0: או לא, לא סבלנות, אבל ישבו כמה ליצים מסביב ולא הבינו את האירוע, והיום הם מדברים הפוך על דברים שכבר אז לא משנה, נו יאללה.
1: אז בסוף מכבי תל אביב, כדי להצליח בפורמט הליגה, היא חייבת להיות, אתה רואה איזה מילה אנחנו אוהבים להגיד פה? עוצמתית.
0: עם עוצמה,
1: היא צריכה להיות
0: עם עוצמתית. עוצמה, מה זה?
1: היא צריכה להיות עוצמתית.
0: דרך אגב, בליגה הם שידרו עוצמה, כי עודד קטרש תמיד שיחק עם גודל, ועם... אתה ראית, גם עכשיו הוא התעקש בסדרה.
1: מכבי תל אביב, אגב, לפי מה שאתה דיברת קודם, על קבוצה שמשחקת בסגל רחב, מכבי תל אביב שיחקה עם 10-11 שחקנים כל משחק.
0: נכון.
1: יורוליג וליגה. ולכן היא הצליחה, לכאורה, למרות העובדה שהסגל שלה היה מצומצם יחסית מבחינת העומק והאיכות, היא לא שחתה את השחקנים עד הסוף.
0: דרך אגב, עוד משפט על מה שדיברת לפני שנייה, על האימורים, אומרוי ודאוטין וזה, גם עוד את קטש אתמול, ברגע שהזכיר את... דיברתם על בריסט, ואז הוא נתן דווקא את הדוגמה של אורטון. אורטון טאקר ב...
1: שאורטון טאקר הוא הגיע בלבל יותר גבוה
0: מבריסט. בדיוק, זה מה שהיה חסר לי. בזה, זה, כמה שידורי יורוליג ישבנו, אתה ואני, גיל ברק, כל החבר'ה שאנחנו משדרים איתם ביחד, וכשאנחנו פורטים את זה ברמת האחברות, אז פנר הביאו את בייקוט ובוסטון, ובימבו, בימבו, ג'ימבו, איך קוראים לו?
1: מי?
0: יש שם, היה בימבו אחד.
1: בנגו.
0: בנגו, נו.
1: בימבו, יפה.
0: לא, אבל בעיקרון אני מדבר יותר על בוסטון ועל בייקוט. שאתה רואה, אי אפשר בעונה אחת שכל שלושת הגאמים, הלוני ווקר, הטאקר שלך, מגיעים, שזה יתפוצץ ששלושתם יהיו טובים. זה לא הולך. אז בגלל זה צריך להביא... אחד עם ניסיון יורו ליג, אחד עם ניסיון יורו קאפ, אחד עם ניסיון BCL, אחד אירופאי, ולא רק אמריקאי, שהוא בא גם כן, אתה יודע, עם אדטיות כדורסל אחר, שמביא ערך אחר גם על המימון, גם במגרש, גם בחדר הלבשה. אז לבנות את המרקם הזה, זו עבודה, אי אפשר לצאת לחופש.
1: הציפייה שלי שבעקבות העונה הזו, ובעקבות העובדה שלכאורה, מכבי תל אביב עובדת נכון, זאת אומרת, יש לה גם ג'נרל מנג'ר, וגם מאמן שכבר חתום עכשיו לטווח ארוך, אני הייתי מצפה שיהיה תהליך הבשלה גם בקבלת ההחלטות, כמובן שהכל פועל יוצא של כמה כסף יש, ומה הסיפורים הבעלים, כן הנהלה, לא הנהלה, עוד, זה הכל דברים שאנחנו לא יכולים לדעת אותם עכשיו.
0: עוד משפט אחד לגבי כסף, עודד אמר אתמול ברעיון.
1: אני רוצה להיות עם התקציב הכי גדול באירופה.
0: לא, זה עזוב אותי, זה... בסדר, גם על זה יש לי מה להגיד, אבל לא משנה, אבל אני קודם כל אגיד לא בארבע עיניים, אבל אני צריך על משהו אחר שהוא אמר. יכול להיות לחסרק לדברים ש... כאילו הוא אמר, נלקח לנו חלק גדול מהתקציב,
1: על הישראלים.
0: בגלל סיטואציות מסוימות, וזה התרגיל ש...
1: והמבין יבין.
0: כן, בדיוק, זה התרגיל ש...
1: זה מוביל אותנו באופן טבעי להפועל תל אביב, שאני מתחבט עם עצמי בסיכום העונה שלהם, על האם, איך מסכמים אותה. הרי הפועל תל אביב, ולא הפועל תל אביב מאחורי הקלעים, הפועל תל אביב הרשמית הגדירה את המטרה המרכזית של העונה הזו, להיות עוד עונה ביורוליג. זאת מטרה שהיא עמדה בה בהצלחה. סיימה בטופ 6, עשתה הצלבה, הפסידה לריאל מדריד, אבל הגיעה ותהיה בעונה הבאה גם ביורוליג, על סמך הישגים ספורטיביים. שזה מבחינתה הישג, או לא הישג, הישג נדרש. מצד שני, היא מודחת ברבע גמר גביע המדינה, ומפסידה בסדרת הגמר למכבי תל אביב. אבל כל התחושות שלנו סביב הפועל תל אביב, הן בכלל לא תחושות מקצועיות. אנחנו בכלל, כל הסיכומים, כל הרגע, הכל זה הרגשה של העובדה שלא הצליחו לחבר את הדבר הזה שהוא הפועל תל אביב. לא הצליחו לחבר אותו פנימה, זאת אומרת, הגיע הפועל תל אביב לסיום העונה כקבוצה שאתה לא רואה את כולם עם עיניים על המטרה שזו אליפות, כי לא כולם היו פה, כי לא כל מי שהתחיל את העונה הגיע לסוף העונה. מי שהגיע, אין לי, אני לא חושב שיש טענות למחויבות, לא של וסיליה מיציץ', לא של איש ויינרייט, ולא של טאיו דיאסי, או קוק, או לא משנה. אבל עם כל הכבוד, לאו דיאסי, ולוויינרייט, ולקוק, למעט מיציץ', ואוטורו שהצטרף במשחק האחרון,
0: קריס ג'ונס.
1: קריס ג'ונס, אוקיי, ראית, אבל דווקא על קריס ג'ונס, אני לא יודע.
0: היו איתו בעיות בהתחלה, אבל אחר כך הוא בסוף כן הגיע.
1: לא היה אלייג'ה?

0: בריין,
1: לא היה בלייקני,
0: מלקולם,
1: לא היה מלקולם. עכשיו, אני לא יודע, חלק
0: קסלר, אדוארדס.
1: בסדר, הוא לא רלוונטי.
0: ליווי רנדולף פתאום.
1: הוא היה פה, אבל חלק מהם פצועים, וזה אוקיי, דיברת על זה, עניין הפציעות, וחלק בהבנה, ואפילו מנשמוע את אופר יונאי, שאומר, אנחנו לא יכולים לזכות פה באליפות בליגה, לא אתמול, לא אתמול, אתמול הוא אמר את זה אחרי המשחק, הוא אמר את זה כבר ברעיונות קודמים, שאי אפשר לזכות פה באליפות, והכל פה רקו, למה שהשחקנים התחבו למטרה, אם אתה לא מגדיר אותה כמטרה? זאת אומרת, אם זה לא הדבר הכי חשוב, הפועל תל אביב צריכה קודם כל, להביא תואר מקומי. היא חייבת את זה לעצמה, היא כן עשתה תואר יורוקאפ מדהים שנה שעברה, והיא עשתה העונה אדירה ביורוליג. אבל זה לא קלישה להגיד שזה הלחם והחמה.
0: תראה, ישנם גם אוהדי הפועל תל אביב, שעם כל הכבוד ליורוליג, אומרים, אנחנו, קודם כל, תראה, מכבי באים בסוף משחק, אומרים, קודם כל, זה הלחם והחמה שלנו. לא מתביישים להצעיר, זה הלחם והחמה שלנו. אז בפועל תל אביב ישנם אוהדים שרוצים לראות אליפות, על חשבון יורוליג, על חשבון הכל, לאנשים מזיכרון קצר. עצם זה שהפועל תל אביב הבטיחו את המקום שלהם ביורוליג, ובהנחה שכשהם התקבעו במפעל הזה דרך קניית
1: פרנצ'ייז.
0: פרנצ'ייז, לא פרנצ'ייז, איך שזה, כולם ישכחו גם את הזה, כי זוכרים את הסוף, אולי זה ייתן להם העוצמה שהם יהיו ביורוליג עוד שנה, ייתן להם לבנות את הקבוצה היותר טובה, האופטימלית, בכדי...
1: אני אתמול שדיברתי על זה גם בחמישיות, אני חושב שאני כן נותן להם את ההנחה הזאת, זאת אומרת, הנחה, אני אומר במרכאות, הקבוצות שאין להם שריון ביורוליג, החיים שלהם קשים. העובדה שהם צריכים להיאבק על זה, שזה אגב משהו שהוא נורא טבעי וטריוויאלי בכל ענף ספורט אחר, למעט בכדורסל, שם הקבוצות משוריינות, ואז מכבי תל אביב, אוקיי, סיימה במקום ה-12 ביורוליג, ו...
0: בטוחה בעצמה.
1: זה לא אומר כלום. כן. הפועל תל אביב, אם הייתה מסיימת מקום 9 ביורוליג, יכול להיות שכל הפרויקט הזה הולך להזזל. כי מי מבטיח למקום ביורוליג בעונה הבאה?
0: אז בגלל זה אנחנו, אפשר להבין את,
1: אפשר להבין
0: את המיקוד הזה, נכון. לעשות את השישייה.
1: וזה מלכוד גם.
0: אוקיי.
1: המיקוד ומלכוד, כי בסוף, כשהפועל תל אביב הולכת all in על כל משחק ביורוליג, היא לא נותנת לעצמה את היכולת לשלב גם את הישראלים, כי היא מפחדת. עזוב אם זה נכון או נכון. זאת המחשבה. ובמסגרת ההבשלה, כמו שאמרנו על מכבי תל אביב, במסגרת ההבשלה של הפועל תל אביב, וההבנה שמה שהיה השנה לא היה נכון כמכלול בשתי מסגרות. זה הצליח במסגרת אחת, לא הצליח במסגרת השנייה. איך הם מצליחים להפוך את הדבר הזה לאיזושהי מכונה שעובדת נכון בשתי המסגרות, ושלא מאבדים שחקנים לאורך הדרך?
0: אז כמה דברים לגבי זה. אחד, קודם כל סיפור ים הדר. אני אחזור ואתען. אם היו בליגה בארץ החוקים, כמו בטורקיה, נגיד 6 זרים או 7 זרים, טורקיה, ליגות אחרות.
1: בלי מחויבות שחקן אחד.
0: אני לא בטוח שים הדר שיראה לנו את היכולות שלנו, וסתם לכולם את הפה שהוא לג'יט יורוליג פלייר. לא יעזור כלום. כי הוא מסג גם בצד השני של ההגנה, והוא צריך חיבוק, והוא צריך ביטחון, ואתה יודע מה, יכול להיות שהוא גם איזה סמל בהפועל תל אביב, כי הוא גדל במחלקת הנוער. יש לזה המון חשיבות, דברים שיתעלמו מהם. אני לא מתרגש מהחיבוקים, חיבוקי הדוב האלה אתמול, לא רוצה להגיד חיבוק, החיבוקים בסוף המשחק, ואחד נופל על הכתף של השני, אני לא מתרשם מזה, זה לא עושה לי. אני אומר שיבואו עוד המשכים בקיץ הזה, אבל... אז אוקיי, מה יעשו הפועל תל אביב? אם קרינגטון פה נגיד, ואני קורא שמות כמו ג'יי ג'יי קפלן, אדם אריאל, מוותרים על זה, מוותרים על זה, אני לא הולך לאירוע הזה. מה אתה חושב, שזה יהיה שונה?
1: ממש לא.
0: בדיוק.
1: לא בלבל הזה. קרינגטון כן.
0: כן, אוקיי.
1: קרינגטון...
0: השאלה אבל אם ים הדר יקבל, אם הוא יחליט להישאר.
1: שמעת את תומר גינת אתמול בסוף המשחק? את הרעיון שלו עם נועה?
0: לא ראיתי, אבל קיבלתי דיווח.
1: שואלת, אומרת לו, נועה, יש התעניינות, הוא אומר לה, יש לי חוזה בעונה בהפועל תל אביב.
0: על כל שאלה הוא אמר, יש לי חוזה בהפועל תל אביב. זאת אומרת, הוא לא הצעיר, איך אומרים, להגיד, חבר'ה, מה השאלה בכלל?
1: הסמל של השינוי בהפועל תל אביב של השנים האחרונות,
0: הבחור שחזר מצרפת,
1: שוויתר על מכבי, זה תומר גינת. ואם תומר גינת

0: מגיע לרעיון אחרי סדרה כזו, והוא לא בא ואומר, אני, הפועל תל אביב זה אדם שלי, אני לא הולך לשום מקום, אתה מבין כמה עמוקה הבעיה עם הסגל הישראלי. עכשיו, יכול להיות שבקיץ דברים שוב, תומר גינת יש חוזה, הוא צודק. אבל אתה אמרת מקודם, חוזה אפשר לפתוח, אם רוצים. השאלה אם יש מישהו, אם יש מישהו שיכול לבוא ולהגיד לתומר גינת, תקשיב תומר, אל תשכח שהיית פצוע עונה. אנחנו כן רצינו אותך גם ביורליג. אני חושב שאגב שהשחקן היחיד שבאמת היה מתוכנן ליורליג העונה, זה תומר גינת. כי ראינו שיש שם מקום בעמדה מספר 4, אבל הפציעה והעובדה שבאמת יש קשיים אובייקטיביים לתומר גינת שחק ביורליג, דברים כאלה שפגעו בעונה הזו שלו. האם יש שם מישהו שיכול לבוא ולהגיד לו, תומר, אתה הלב שלנו. אין דבר כזה הפועטי בלי תומר גינת. אין דבר כזה הפועטי בלי המדר, ואנחנו נראה לכם את זה גם בעונה הבאה. השאלה אם יש מישהו בצד הזה של גינת ומדר, שגם מקבל את, את ההצהרות האלה, ויאמין להם אחרי מה שהם עברו העונה עם הקבוצה הזו.
1: אני משווה ומוסיף, בשנה הבאה יהיה יותר קשה, אתה יודע למה?
0: למה?
1: כי עמדה מספר 4, לפחות בתחום של הזרים...
0: תהיה חזקה יותר. לא יודע מי, אבל בטוח תהיה חזקה
1: יותר. חד משמעית. מבינים כמה בעמדה הזאת הייתה להם נפילה עונה. עוד פעם, אתה יודע שאני טוען שוויינרייט זה השחקן הכי חשוב.
0: כן.
1: אבל אתה יודע, הגבול שאתה יכול להגיע עם וויינרייט בעמדה מספר 4, הוא... אז אוקיי, שילוב עם מלקון וסוויצ'ים אוטומטיים, והגנה כזאת וכזאת וסטרץ' ומרץ', אבל בסופו של דבר אתה צריך את הלומר וזנקו, והם אומרים ליילס, אני לא אומר יזוניה, שיכול להיות 3 וגם 4, זה להתאפס בחלונות מאוד גבוהים, אז שם יהיה יותר קשה. דרך אגב, עמדה מספר 4 זאת עמדה מאוד קשה. מאוד קשה. אתה צריך להחליט מה אתה רוצה ב-4. אם אתה צריך סטרץ' 4, או אתה רוצה 4 שיודע סק פוסט-אפ, מה הוא יודע לעשות? עמדה, אני אומר לך, מניסיון עבר שלי, השנים הטובות שלי כמאמן, שהיה לי 4 מצוין. אתן לך סתם דוגמה, יואב ספר, אני אתן לך פרצ'קוויציוס, אני אתן לך ריינסטק, סתם אני מדבר על קבוצות ככה אייקוניות, ג'סטין ארפר, ולעומת זה נגיד בפועל ירושלים, בעונה מצוינת של רק גמרים, נתקעתי ליד מריו אוסטין עם קוז'יקרו, ב-4 שהוא יותר 5, עם מתן האור שהוא 2.5 שנהפך להיות 4, או עם תמר סליי, וניסיתי עונה שלמה להביא טרנס מוריס, וזה נפל ביום האחרון, ועונה אחר כך טרנס מוריס הגיע להפועל ירושלים, ותראה לאן זה לקח. 4 זה עמדה, אני אומר לך עוד פעם, כולם אומרים להתחיל בפוינט גארד וב-5, יש לכם אופציה לקחת 4, קחו 4, זה עמדה שהכי קשה למצוא. ותראה כמה 4 הם משפיעים, מירוטיץ' בימים הגדולים שלו, וזנקוב בימים הגדולים שלו, טרי ליילס, אז ככה...
0: כן, ו... היום קראתי, יש כתבה של נועה, שהיא עושה סדר בעצם מי אמור להישאר, ואתה רואה שיש הרבה מאוד שחקנים בפועל תל אביב, מעבר לגזרה הישראלית, גם בגזרת הזרים שיהיו שם שינויים.
1: אני חייב לשאול אותך שאלה, אני ראיתי אותך אתמול במשחק, במחצית, כן. וואלה, כז'קט של האפור הזה עם הלבן, זה של הבר מצווה, יפה לך.
0: קודם כל, זה ז'קט כן. חדש.
1: יפה.
0: עדי המלבישה, כפרה עליה, שלחה לי הודעה, אמרה לי, תשמע, יש ז'קט חדש, אנחנו רוצים שתלבש אותו. ומישהו כתב לי, מישהו כתב לי בטוויטר, יפה הז'קט שהקצת מאיתי שכטר.
1: אוקיי.
0: זה כאילו, הצבע הוא שלו.
1: אז יאללה, זה ככה זה, אבל עמדת עם שני דפים, ואמרת, זה דף אם התוצאה היא כזו, זה דף אם התוצאה היא כזו. אני חייב לשאול, המשחק נגמר בשתי דקות ל-11, איך יכול להיות... שבדקה ל-11 כבר מופיעים מה יהיה בשנה הבאה, מה יהיה זה. זאת אומרת, יש פעם מישהו אמר לי...
0: לא, התוכנית עבודה היא לא קשורה לניצחון.
1: אני צוחק, למה אני לוקח את זה? אמר לי עיתונאי, אחד מאלה שצועקים ביציא העיתונות לשנותיה הרבות, אומר לי, יש מגירה. הדפים מוכנים כבר, מנצחים. הדף הזה יוצא, מפסידים. הדף הזה יוצא, אז... ככה זה חיבור קטן לסגל, למצב הסגל.
0: אבל באמת שיהיו שם שינויים, אתה יודע, גם בגזרת הזרים, ובאמת, אתה יודע, זה אומנם על הנייר לכאורה פחות גדול, אבל נוכחנו השנה לדעת שבלי ישראלים כן. אתה לא הולך לשום מקום בליגה הזאת.
1: אבל אנחנו עושים הפרדה בין כל שוב, סגב, למרות שלסגב יש חוזה לעוד שנתיים.
0: סגב לפי מה שראיתי אמור להישאר? כל אני... שוב, איפתח זיו, אוז בלייזר, ברטימור, גם לברטימור יש חוזה. היום ראינו

0: הנה כבר ידיעה ש... אוקיי, ברטימור, אני חושב שמישהו פה מזיז את האירוע. זאת אומרת, זה לא... פתאום ברטימור הוזכר כמועמד גם לנס ציונה וגם להפועל העמק, אוקיי. אז... וגם גיא פלטין.
1: אז זהו, אני רציתי להדע רק על פלטין לדבר. כי אוקיי, ברטימור אפשר לכבד, חזר, הוא ותומר גינת היו חלק מהבנייה המחודשת של הפועל תל אביב, הגיעו למעמדי קפטן פה, קפטן בנבחרת ישראל, הכל. אבל גיא פלטין, מה? מה? גיא פלטין לאן? גדל גם במחלקת הנוער של הפועל תל אביב, עשה את ההתקדמות, האם זה היה מוקדם?
0: גיא פלטין אמר, ואמר את זה הרבה פעמים, שהוא בא להילחם על הדקות שלו.
1: אוקיי.
0: בסדרת הגמר ובפלייאוף הזה הוא כמעט ולא שיחק.
1: הוא בלי עמדה. לצערי, הוא הפך להיות שחקן בלי עמדה. כי בימים הראשונים בהפועל תל אביב, הוא הפך להיות הבקאפ טרי. בשבילי הוא קומבו גארד. כן קבלת החלטות, הוא צריך ללחוץ כדור, הוא פתאום הפך להיות שחקן שעומד בפינה ומחכה לשלשות. ויכול להיות שהיה צריך לחכות עוד שנה לפני שהוא מגיע להפועל תל אביב, אבל כשאספו את הכל ואספו את כולם, אז... קרה מה שקרה עם גיא פלטין.
0: הם לא הצליחו ל... אמרנו, זה באמת גולת הכותרת של העונה הזאת. הם לא הצליחו לרתום את הסגל הישראלי הזה, ולהגיע למיצוי שלו. אתה יודע מה? הם אפילו לא נתנו הזדמנות כדי להגיע למיצוי. אם היו נותנים הזדמנות והיו רואים, אוקיי, זה לא מספיק טוב, אז אני חושב שכולנו היינו אומרים בסדר. הרי הטענה בסוף לגבי סיפור ים הדר, זה לא זה שהוא לא שיחק ביורוליג. הוא לא קיבל את ההזדמנות הראויה... לשחקן כזה, כי תמיד היה לפניו את מיציץ', את קריש ג'ונס, את בלייקני, והלכו all in על האירוע של היורוליג, וזכו, וויתרו על המסגרת המקומית, והפסידו.
1: אתה זוכר שדיברנו פה, שהיו אימונים שהוא אפילו לא היה בעשירייה, זאת אומרת, שמתחילים את החמש על חמש.
0: השאלה היא למה שזה ישתנה בעונה הבאה.
1: תראה, כי אולי מבינים, אולי מבינים שרוח של קבוצה וחיבור של קבוצה...
0: אתה רוצה לחשוב את זה.
1: אני רוצה לחשוב, אני מדיף על זה מ-day one, אני אומר את זה מ-day one פה. רוח של קבוצה, חיבור של קבוצה, זהות של קבוצה, מחויבות של קבוצה.
0: אבל אתה לא מרגיש שהאנשים שם, בהפועל תל אביב, כל מי שמנהל את העסק, הוא קצת עקשן? זאת אומרת שיש לו איזושהי, שהוא מסתכל על האירוע בנקודת מבט מאוד מאוד צרה, ולא זז ימינה ושמאלה,
1: תראה.
0: הרי כל פעם שמישהו בא מבחוץ ונותן להם איזושהי עצה או דעה, הם מיד מבטלים את זה, כי זה לא יכול לקרות, כי זה לא נכון, כי זה לא מה שאנחנו חושבים. אז למה שהחודש הזה, טוב ככל שיהיה של ים הדר, יחליף את הדיסקט אצל איתודיס והצוות, או אפילו אצל אופר ינאי?
1: אני כבר קטונתי, באמת קטונתי מלדבר על הדברים האלה, ניסיתי... בכל מיני, אתה יודע, הזדמנויות, וקיבלתי מעשרות אוהדי הפועל תל אביב, אנשי הפועל תל אביב, אוי, כמה שאתה צודק, כמה שזה, מספיק. כבר אני מרגיש שאתה יודע, הכל פרוס, הכל מוכן, אני אמרתי עוד פעם, ואני, אתה יודע, לפחות החלק הזה, אני אסיים. עצם זה שהם נשארו ביורוליג, ועוד שנה, אם הם יקבלו את הפרנצ'ייז, להיות חברת מועדון קבועה, והאנשים שנוסעים בעול הכספי בהפועל תל אביב, אופר עיניי ושותפיו, יישארו באירוע, והעסק ירוץ, אז ישכחו גם שנגיד השנה לא לקחו תואר בשנה שהיו, איך אומרים, התואר היה על הרצפה והם לא הצליחו, אבל אני גם חושב שהמסר שהשקעה כספית בלתי מוגבלת הוא מסר לא טוב. זה שיש לך כסף וזה שיש לך שותפים וזה שאתה חושב שתקציב של X ואם לא יהיה X, יש 2X, ואנחנו נשיג את המטרה, אני לא חושב. אני, עוד פעם, הכסף הוא לא שלי, ואני לא מטיף לאף אחד על כספים, אבל יש שם בזבוז כספים מטורף, שלא עושה טוב לרוח מועדון. לא עושה טוב לרוח מועדון, זאת הכוונה שלי. גם אם יש חוזה לאחד שהוא לא, שכתוב לו, אתה לא חייב לחזור, ולשני מנצל את זה ככה, אני מרגיש ש... כל כך קל השחקנים היה, וגם הרבה מקרים, ככה הבנתי, פתרו את זה בלהוסיף עוד כסף וזה. אני לא רואה את הדרך ניהול ככה, זה לא גורם למחויבות אצל השחקנים, לפעמים זה גורם דווקא לכיוון השני. יכלו לחסוך המון כספים, המון אהבה של קסלר אדוארד, וגם אם שמענו את האהבה של ליווי רנדולף, היא באה ככעס על ים מדר שבאותה... לא אוהב את הדברים האלה, כל הדברים האלה יכלו לנתב את הכספים, לעשות קבוצה יותר טובה אפילו.
0: אתה יודע מה יפה בספורט, או בכלל, בטח בכדורסל, שאתמול נגמרה סדרת הגמר, והיום כבר אנחנו בעונת המלפפונים, חזק בתוך העונה, וממש לפני שנכנסנו הבוקר, וזה היה הנושא היחיד שהוא לא

0: חלק מסדרת הגמר, לפני שנכנסנו, מתן אדלסון מצייץ, פרסום שלי, אומר אדלסון, ג'ארד הרפר חתם במועדון לשלוש שנים נוספות.
1: מזל וברכה.
0: מזל וברכה. זה אירוע. לא? למרות שהיה חוזה
1: בדיוק,
0: והכל.
1: בדיוק, היה לו חוזה, אז מה האירוע? להעריך את החוזה?
0: האירוע הוא הבעת אמון משותפת, גם של הרפר בדרך, וגם של הפועל ירושלים, בג'ארד הרפר. אוקיי. הוא האיש. ראש העיר הגדירו אותו, אוקיי. ככה הגדירו אותו בפרסומים של הפועל ירושלים.
1: אז בואו נקווה שג'יילן סמית מאוד מתאים לו. בואו נקווה, כי ראינו ודיברנו על זה אפילו בפרק הקודם, שקסיוס ווינסטון וספידי סמית...
0: ווינסטון אגב שוחרר רשמית.
1: בדיוק, לא השתלבו איתו. בואו נקווה שסשה אוברדוביץ' יצליח לחבר את האירוע. כי כל פעם שאני רואה את המספרים שלו, פה בארץ...
0: של ג'ארד הרפר?
1: כן, למרות שבתקופה האחרונה, ואני לא נכנס למה הסיבות, שופטים... הגנות שלמדו להכיר אותו, סוג הכדורסל שהפועל ירושלים נשארה בו מתחילת העונה, פתאום המספרים הזכירו כמות זריקות לקו, כמות אחוזים משלוש, אני הולך לבדוק את המספרים שלו בוולנסיה, אז תבוא ותגיד לי, זו הייתה וולנסיה של, מימן שם, המומברו, נכון?
0: אני חושב, אני לא זוכר.
1: זה לא היה פדרו מרטינז. Okay. אז האם... ג'רד הרפר יכול לקחת את הפועל ירושלים. הפועל ירושלים הייתה חסרה לי באירוע. לא אתמול ספציפית בגמר, בגמר יכולות להיות שתי קבוצות, אבל בכל סיפור הפלייאוף עם כל מה שקרה בפועל ירושלים, שזה גם כן מתכתב למחויבות, ניהול, אוטוריטה, אתה יודע, כל הסירים, כל ה... אנחנו דיברנו על זה שוויילי עבר את הגבול ועם התינוק על הידיים ובלי מים, עברנו את הכל. אבל זה שהיא לא הצליחה לבוא עם סגל, ולא בפעם הראשונה, כבר היה את זה בימי המלחמה הראשונה, לבוא עם סגל ולתת פייט, בכל אופן, לא הייתה תחום, גם אם המשחקים נגד הפועל תל אביב היו שקולים,
0: אבל
1: זאת לא הייתה הסדרה שרצינו.
0: מבין כל הדברים האלה, כל השחקנים האלה שכן חשבו, לא חשבו, ג'ארד הרפר הוא סלע, זאת אומרת, הוא עוגן, הוא גם היה פה. והוא גם עכשיו, בתוך האירוע הזה, הוא אחד הזרים שלא רצה לעזוב, הוא רצה להישאר.
1: אוקיי, כל הכבוד.
0: ואתה אומר לעצמך, אגב, כשאתה חושב על דברים שאתה מחליט רק במדינת ישראל, בכדורסל הישראלי, אם יש לי שחקן שרוצה להיות פה, והוא טוב מקצועית, אני מוכן לשים עליו אולי אפילו את מס המלחמה הזה.
1: אוקיי, אמרנו את זה, אז קבוצות יותר קטנות, שאם שחקן רוצה להיות פה, להשאיר, אבל הוא MVP של היורו קאפ שנתיים, הוא גם MVP של היורו ליג, של הליגה הישראלית.
0: זה היה מאוד מאוד טבעי, שהוא יוכל בטח בסוף עונה כזו,
1: לשדרג את עצמו עוד יותר.
0: ללכת לשחק בקבוצות יורו ליג.
1: ולפי פרסומים זרים, שאתה לא תמיד, איך אומרים, מכיר באמינותם, נאמר שאלה רצו אותו ואלה רצו אותו, השאלה אם זה...
0: רשמית אני לא מכיר באמינותם, כי ג'ארד הרפר חתם לשלוש שנים.
1: לא, אבל אתה יודע, התעניינות מפנתינייקוס, מה התעניינות מפנתינייקוס?
0: גם כשאתה משקר, אתה צריך לדעת איך לשקר.
1: אוקיי.
0: בסדר?
1: התעניינות מזה, התעניינות, הכל בסדר, אז סוכנים ומעלים, וזה מלחיץ, ואוהדים, אז איך לא...
0: אני חושב שגם בלי הפרסומים האלה, כדי להשאיר שחקן ברמתו של ג'ארד הרפר בפועל ירושלים, שלא ישתדרג על היורוליג, חייב לבוא שדרוג בשכר שלו. כי אחרת, באמת ברגע שהיא תהיה אופציה קצת יותר טובה, הוא במטוס הראשון הוא יצא מכאן.
1: Okay.
0: עכשיו, אני מקווה א', שאתה יודע, אנחנו גם הרבה מטיפים על יציבות. יציבות בסגל והמשכיות. ג'ארד הרפר הוא השחקן הכי חשוב של הפועל ירושלים, והיחיד אולי מבין כל הזרים של העונה, שיש קונצנזוס לגבי העובדה שהוא חייב להיות בקבוצה. חייב להיות בהפועל ירושלים.
1: המשכיות, דיברנו, נוח למערכת, מכיר, חד משמעית.
0: שיתוף הפעולה עם אוברדוביץ', הרפר ואוברדוביץ'. זאת אומרת, אנחנו יודעים שאוברדוביץ' הולך עם הגארד המוביל שלו, ולפיו אולי בונה את הסיסטם. האם...
1: לא יודע, אני דווקא אמרתי לך גם בשבוע שעבר, אני בשבילי אוברדוביץ' זה יותר הצד השני של המגרש.
0: אין בעיה, אבל...
1: ההגנה ששם הארפר, שם בוא נראה איך הוא יכיל את הארפרים.
0: מה זה אומר?
1: בהגנה, בוא נראה. אם הארפר ההגנה שלו לא מי יודע כמה, אנחנו יודעים את זה, בוא נראה עד לאיזה רמה סשה אוברדוביץ' יכול לקדם אותו, במרקם הקבוצתי של ההגנה הקבוצתית, ששם יהיה הדגש.
0: אני מניח שכשהאוברדוביץ' הגיע... יש מציבים בפניו את הסגל, אומרים לו, החתיכה הזו היא לא זזה.

0: זה החתיכה הזאת בפנים, זאת, זה הארפר. מתחילים איתו.
1: קודם כל, אני גם לא בטוח שמאמן כמו סאשה אוברוביץ' שבא ומכיר את השוק, ומבין שזה ה-MVP של היורוליג, של היורוקאפ, סליחה, ואולי יש ביקוש. וגם אתה יודע, בתוך הקהילת הכדורסל הוא נמצא, הוא בכל אופן קצת בסרביה, ראינו אותו במונקו בשבוע שעבר במשחק. מה שאהבתי במונקו, דרך אגב, מאוד אהבתי, ראיתי מישהו שלח לי סרטון של שחקנים ששיחקו אצלו בשנה שעברה, כולם מתחבקים איתו, ואתה יודע, בא האורח להגיד שלום, והיה שם...
0: מאמן של שחקנים.
1: הרגשתי בחיבוק שזה לא חיבוק ולחיצת יד כדי לצאת ידי חובה של שחקנים. היה משהו מעבר לזה.
0: אתה יודע, הסתכלתי שבוע שעבר כשהתכוננתי לפרקים וזה, אז יש את ה... הוא עושה הרצאה למאמני... הרצאת יורו לי כזה, יש מאמנים כזה, סדנה.
1: מכיר את זה באתונה.
0: כן. אז במסגרת הדברים שהוא דיבר על מה שהוא עבר, הוא אמר, תקשיבו, אני כשהייתי שחקן, המאמנים התעללו בי. הגרשה היגוסלבית, המאמנים התעללו בנו. ואני אמרתי לעצמי, אני לא רוצה להיות כזה מאמן. זאת אומרת, יכול להיות שהוא היה ככה בתחילת הדרך, אבל משהו שם השתנה. עכשיו, יכול להיות שעדיין יש תנועות ביטול ויש כעס, אבל הוא יודע שהוא, לפחות ככה הוא מספר, שהוא צריך לרתום את השחקנים. ואם אתה רואה, אם אתה אומר שגם מהצד השני יש את זה...
1: הרגשתי, בכל אופן, זה לא רק היו שם איזה עשרה, דיאלו ושטרזל, ראיתי אותם ניגשים, מתחבקים איתו, כפות, צחוקים, היה משהו, איך אומרים, היו בהרבה מסעות טירונות, ישנו הרבה באוהל ביחד, הרגשת איזה חיבור שם.
0: אז אנחנו עכשיו בתוך עונת המלפפונים.
1: דראפט מה?
0: לילה יש סיבוב שני יותר מעניין אותנו מאשר סיבוב הראשון. שוב, מעניין כמובן, אתה יודע, אבל לא פחות מדבר אלינו מבחינה ישראלית. אני מודה שעוד לא הספקתי עד הסוף לצלול שם לכל העומקים, כי לא היה הרבה זמן. אבל אנחנו בתוך עונת המלפפונים, בשבוע הבא נבחרת ישראל, חוזרת לשחק. יכול להיות שגם אנחנו ניקח איזה שבוע נשימה, ככה בשבילנו. עשינו עכשיו המון פרקים ברצף, אז יכול שגם אנחנו ניקח שבוע נשימה, אנחנו נעדכן אתכם, אבל אנחנו לא נעלמים, אנחנו נמשיך פה גם במהלך הקיץ, יש פה נבחרות, יש פה העברות, אנחנו נהיה איתכם כאן גם בקיץ הקרוב, אבל את עונת 25-26 אנחנו מסיימים. אז אני רוצה להודות לך על כל העונה הזו, היה תענו, כמו תמיד, נודה לרד ירושלמי שהיה כאן איתנו, וימשיך להיות איתנו, עד שיצא לירח הדבש שלו, כן, ירח דבש, אפשר לחשוב, חופש לכולם. אני, יש לי ירח דבש, שלושה ילדים יש לי בבית, משבוע הבא. זהו, תודה רבה לכם שהזנתם, ונאחל לנו רק ימים טובים, שקטים, וכדורסל טוב. ביי
1: אמן.
0: ביי.
2: חמש רדיו.
3: הפודקאסטים של חמש רדיו.
4: שלום, שלום לכם, צהריים טובים, ברוכים הבאים לשניים אוחזין בחדור, פרק 72, עין ב' בשבילכם, פרק של סיום העונה. ברוך השם, העונה הזאת הקשה, מסויטת, הסתיימה אתמול, ו... אנחנו כאן עד, קודם כל מתנצל שאנחנו, הבטחתי לכם שאנחנו נעלה ב-12, אבל עקב תאונת דרכים שלא באשמתנו, אז אנחנו עולים טיפה באיחור, אבל ננסה לסכם לכם את מה שראיתם אתמול, מה שראיתם בשבוע האחרון, קצת אולי נגיעה בעונה הזאת על העונה הבאה, וכמובן יהיה לנו איתנו אורח מיוחד לקראת סוף התוכנית, אבל יש לנו את המאסטרו כאן, שגם הוא סיכם עונה. צביקה, מה נשמע? צהריים טובים.
5: היה פלי אוף טוב.
4: אז בוא נברך.
5: נברך על מקבי, זה עשה לי את השבוע.
4: גם את הפועל תל אביב, וגם את המינלת. היו פה שלושה משחקים. המשחק הראשון, עוד מעט גם אולי ניגע בו בקטנה, אבל סך הכל משחקים 2, 3 ו-4. לא יודע אם תקרא לזה, הצילו את העונה,
5: לא,
4: אבל
5: לא.
4: נתנו טעם אחר לעונה הזאת.
5: אי אפשר.
4: נתנו טעם אחר, ואני אומר, אנחנו... צביקה, מגיע קרדיט, כשמגיע קרדיט, ניתן אותו.
5: אנחנו מנתחים את העונה בכלים רגילים, נורמליים, עונה רגילה. זה עונה קשה.
4: אז למה הם עשו שביתה?
5: רגע, תכף אני אגיע לשביתה המטומטמת. עונה קשה, מתישה, בשום בית ספר למאמנים, למנהלים, לשחקנים. אתה לא מבין מה הולך בנשמתו של שחקן זר שחי בארץ זר.

0: קרה ופתאום נופלים לו טילים. אנחנו רוצים שהוא ינחת פה זר, ותוך שבוע הוא יהיה אזרח ישראלי
1: עם ציוני.
0: ציוני גאה, וזה לא ככה, וזה לא הולך ככה. השביתה זה היה בעיתוי הכי לא נורמלי. מה יצא מהשביתה? היום אנחנו רואים.
1: כלום.
0: זה היה איזה מין אגו של, של, של, שנגררו אליו, כמה אנשים גררו אליו, וטוב שזה השתתק.
1: השתתק כן, אבל בוא, בקיץ זה ידלק קשר מחדש.
0: אז אנחנו אמרנו כל הזמן, תעשו את המאבקים בקיץ. אני לא רואה מה יהיה, הם ירו לעצמם ברגל.
1: נכון.
0: הם ירו לעצמם ברגל.
1: טוב, נברך את מכבי תל אביב, אליפות מספר, מי סופר כבר 58, 57 שנה הפועל תל אביב ללא תואר, ובוא נתחיל דווקא פעם עם המפסידים, עם הפועל תל אביב. אני לא יודע, צביקה, אם זה הפספוס הכי גדול של הפועל תל אביב ב-57 שנה האחרונות, כי נגדך למשל הובילו 1-0, ויכלו להעביר את המשחק לאוסישקין, ויכלו אפילו לסגור אליפות. אבל כשאתה רואה את מכבי תל אביב ממול, כשמכבי תל אביב, צביקה, שים לב לנתונים של מכבי תל אביב, וויל ריימן לא עשה נקודה כל הסדרה. מכבי היו 4 ישראלים פצועים. מכבי למעשה שיחקו עם ישראלים, סורקין וג'ון די, שג'ון די גם, בן 36, גם יום אחד, איך קטע סיפר, שהוא נפל על הרצפה, הוא רק התפלל שהוא יוכל ליישר את היד. בוא נלך לזרים של מכבי תל אביב. קלארק זה הרצליה, הורד זה הפועל תל אביב, הנקין זה הפועל ירושלים, יש לנו את לונדברג ובריסט. אף אחד מהם לא טופ יורו ליג. מכבי גם נתנה בגלל הפציעה של בלט להפועל תל אביב, הנחה שלוני ווקר לא נרשם כל הסדרה, אנחנו לא יודעים איך לוני ווקר היה עולה למשחק ספציפי, אם הוא תופר את השלשות של זה, או שעוזר אולי להפועל תל אביב. עכשיו, בסיטואציה הזאת, צביקה, הפועל תל אביב קיבלה את מכבי על מגש. עם מחאת קהל, לא משנה, ראינו במשחק אחד, לא היה אולם מלא. הפועל תל אביב, תסלח לי צביקה, קודם כל לא בא למשחק מספר אחד. היינו פה לפני משחק מספר 1, אמרנו אין פייבוריטית לסדרה, אבל הפועל תל אביב לא בא לסדרה במשחק מספר 1. עכשיו אתה מתחיל עם 0-1. הלכת למשחק 2, הובלת 14-0. שם היה פספוס גדול, ניהול משחק כושל של איתודיס בחצי דקה, דקה האחרונה, כולל לתת טיימאוט אחרון לדדס, כולל לקחת כדור ל-14 שניות שים הדר לא עושה ממנו כלום, כי הוא זורק מהחצי כי אין זמן, ועובדה שאתמול הם לקחו כדור כבר מכל המגרש, זה שמה שהם עשו איתו, עוד מעט נדבר עליו. עכשיו, משחק 3, מיציץ' היה בסיאו, ואני חשבתי צביקה ואמרתי לאנשים בהפועל, לאנשים שמסביב, אמרתי, אני למשחק 4 מלביש את ג'ונס. למה אני מלביש את ג'ונס? כי אם אני יודע שהמשחק הזה, וראית בסופו של דבר, ילך לכדורים אחרונים, והכדורסל של הפועל, כדורסל של 20 שניות שקשה לראות אותו, אני רוצה שחקן שיכול לעשות לי סל בקטעים האלה. וידעת שמיציץ' לא יכול להיות טוב פעם שנייה ב-48 שעות, ועשה 2-12 אתמול, לשים את כל המשחק הזה על הכתפיים של ים הדר, זה היה בעייתי.
0: גם הוא 36 דקות ממוצע בכל הסדרה.
1: עם כל הכבוד לקוק צביקה, שהיה בסדר בגמור חצי ראשון, נתן לו רק 4 דקות חצי שני, ולא עשה כלום באותם דקות. אוטורו, שעל ההחלטה שלו, אני חושב שאפילו היה צריך לשחק משחק מספר 3, אבל אוטורו ראית אתמול צביקה שהוא צריך מכונת חמצן אחרי 3-4 דקות. ואומרים הפועל תל אביב, בסופו של דבר הפסדנו על עונשין. אני אומר, גם הפסדתם על עונשין, אבל גם הפסדתם על ההחלטה לדעתי שג'ונס היה צריך להירשם אתמול.
0: תראה, לכל אחד יש דעה וזה בסדר. קודם כל זה הישג יוצא מן הכלל של מכבי תל אביב. הישג יוצא מן הכלל.
1: עוד מעט ניגע במכבי צביקה.
0: הם היו בתנאים קשים.
1: אין ספק.
0: עכשיו הפועל, היא צריכה להחליט מה היא רוצה להיות. עכשיו, כשאתה מדבר על ההיסטוריה, בחלקה הייתי, לאורך כל השנים היה להפועל תל אביב קבוצות טובות. טובות. לארג'י, מרסר, תומר שטיינאואר, עוד קודם.
1: גם הקבוצה של ארז ב-2004 שהצידה לפארקר.
0: היה הרבה קבוצות טובות.
1: עכשיו הקבוצה של פרנקו ב-2023, שהייתה רחוקה שלשה של בולדווין.
0: יפה, עכשיו שתי ה... שנה שעברה לא היה גמר פלייאוף.
1: בסדר.
0: שנתיים קודם, הפועל תל אביב, גם עם תקציבים יותר קטנים, הגיע לפלייאוף עם מכבי תל אביב, יש את הסדרה האגרוף, תראו אותה, חלק מהדברים, היא לא מתייחסת, היא לא, האגרוף זה ההדליין, אבל מכבי בהרבה מאוד פעמים הגיע עם קבוצה פחות טובה מהפועל תל אביב וניצחה. כל הסיפורים והפנטזיות, עכשיו גם כאן,

0: תסתכל, לקבוצה יש מורשת, לקבוצה יש גאווה. אז קודם כל, דווקא בשנה הזאת, שהקבוצה טובה ושחקנים טובים, נפרדו מהאוהדים. עשו כל דבר בשביל לריב עם האוהדים. עשו כל דבר בשביל לנתק את האוהדים.
1: שים לב לנתון הבא, צביקה.
0: רגע.
1: באף אחד מארבעת המשחקים, כי אני לא זוכר אותך מנהל משחק בסדרת גמר בלי שהאולם מלא, ומדבר איתך לפני 35 שנה.
0: טוב, אז היו חוטפים את הכרטיסים. נו.
1: צביקה, באף משחק מארבעת המשחקים האלה, יד אליהו לא היה מלא.
0: אבל אני אגיד, אם המצב הקשה הזה...
1: מכבי במשחק 3 מכרו את הכרטיסים שלהם.
0: מכבי במשחק 3
1: מלאו... הפועל תל אביב, צביקה, הביאו 400 איש.
0: גם הפועל אתמול מילאו יחסית ברגע
1: שהיה... צביקה, היה 1,300 מקומות ריקים.
0: היה אבל אתמול יותר קהל.
1: בסדר.
0: וזה דבר שלוקח זמן בגלל הריב על המעבר ליד אליהו. אבל כאשר במחצית הראשונה של השנה שמו את כל הראש... על סופיה, ושמו את כל הראש על הזרים, והתעלמו מהישראלים, תראה את ים מדר, אנחנו צועקים את זה, שכולם יוכלו לראות את ההקלטות של התוכניות שלנו, שים מדר היה מקום. עכשיו גם בשני המשחקים האחרונים, סוף כל סוף השתמשו בתומר גינת, תומר גינת כן. עשה 10 נקודות. זה...
1: תומר גינת עולה פצוע, תומר גינת עולה כן. זריקות,
0: עכשיו,
1: היה מצוין עכשיו, בשני המשחקים האלה.
0: איפה? נעלמו מספר שחקנים של הפועל תל אביב. עכשיו, אתם אומרים לי שאליעזר בריינט הוא...
1: עוד מעט ניגע.
0: רגע. כן. הוא המנהיג של הקבוצה.
1: איזה מנהיג?
0: הוא המנהיג של הקבוצה.
1: הוא עושה מה הוא רוצה, צביקה, מה זה מנהיג? מנהיג זה, זה, מנהיג זה אחד שפה.
0: מנהיג שבא פה לפלי אוף, גם אם הוא פצוע. אני לא יודע מה הפציעה שלו, אני לא יודע איזה ניתוח הוא עבר, אני לא יודע מי מפקח על ההחלמה שלו. עומד פה מאחורי הספסל, אתה יודע מה? הוא לוני ווקר, המושמץ.
1: כן, בא ל...
0: בא, מעודד את השחקנים, הוא עדל אתמול רעיון מדהים בסוף המשחק. איפה אלייג'ה בריינט? עכשיו, יש...
1: איפה בלייקני?
0: בלייקני פצוע? אוקיי, איפה מטפלים בו? מי מטפל בו?
1: במיקונוס.
0: אוקיי.
1: עכשיו אני רוצה לגעת...
0: ואז עובד הקשר עם הטרדישן של המועדון.
1: רוצה לגעת איתך אבל במאמן. אדוני טודיס, אני קודם כל שומע עוד מעט ניגע באחריות של הינס להרכב הזה של הפועל תל אביב, לעובדה שהזרים לא כאן, לעובדה שאוטורו היה צריך בלון חמצן אתמול.
0: אני אעצור אותך שנייה.
1: אני אגיד לך, הינס יהיה בבית, אני חושב.
0: אני לא יודע.
1: אני אומר לך שהוא יהיה בבית.
0: אני רוצה שתחליט לי.
1: נו?
0: בצד אחד אומרים שטודיס קובע הכל.
1: מה זה קובע הכל?
0: קובע הכל ומטפל בכל והכל על פיו, ומצד שני אתה אומר לי עכשיו תפסו קורבן הינס. עזוב את זה. איתודיס, הוא, גם אופר ינאי אמר...
1: ראש המערכת על הכפק.
0: אמר, הכל כדרכו, הכל כגיון שלו. אז אל תזרקו לי פתאום על אינס, תפסנו אותו קורבן עכשיו. מי יחליף אותו? יווני אחר?
1: אני מאוד מקווה שלא.
0: אני לא יודע.
1: עכשיו, אדון איתודיס, צביקה, אתמול.
0: מה אינס עשה? רע, אני לא שמעתי. כן. לא, מה הוא עשה רע?
1: תגיד לי, איפה כל השחקנים?
0: אני לא יודע.
1: איפה אדוארדס?
0: אדוארד שחררו אותו.
1: מי שחרר אותו? מי?
0: מה, אתה רוצה להגיד לי ששחררו את אדוארד בלי טודיס?
1: לא יודע, חוזה של אדוארד היה עד סוף היורוליג. אי אפשר היה להעריך אותו?
0: אז שחררו את אדוארד והביאו את קוק? מי הביאו את קוק בלי טודיס?
1: לא, בטח שהביאו אותו.
0: ושחררו את אדוארד בלי... יש גם עוד אחד שנעלם בכלל.
1: מלקולם.
0: מלקולם, איפה מלקולם?
1: מלקולם, מלקולם דובר על זה שכל עוד יש מצב מלחמה, הוא ילך ואז
0: יכניסו את רנדולף במקומו. רנדולף, אוקיי. איפה רנדולף?
1: פצוע לספסל, איפה קולשוב? טוב, אני רוצה לגעת לך את אתמול עם איתודיס. מגיעים כדורים אחרונים, צביקה, 76-76, כיסוי הגנתי, מחפיר, סורקין לבד, דופק את השלשה. למה להתקפה הבאה? מה אתה מעלה את אודיאסי? אודיאסי יכול לקלוע שלשה. אודיאסי לפני רגע החטיא 4 זריקות עונשין. בשביל מה אני צריך אותו? איזה ריבאונד, צביקה, אני צריך. אבל אני צריך. אז בוא נעלם ווינרייט ב-5, גינת ב-4, בלייזר ב-3, כמה שיותר קלה יש 3 שם.
0: לא, אבל אני אגיד לך משהו.
1: עכשיו, אוקיי, רגע.
0: אתה מדבר על הסל של סורקין?
1: לא, אחרי הסל של סורקין. עזוב, סורקין, יאללה, כבר קיבלנו, היה שם פלטה של כולם. בסדר, של השחקנים.
0: היה בגלל שלונברג כמה פעמים הלך, זה הלכו כולם לעזור על לונברג.
1: בסדר.
0: ופתאום סורקין היה לבד, לבד, לבד, לבד.
1: אוקיי.

0: הוא קודם לא קלה סל.
1: עדיין היה 30 שניות לתקן את זה.
0: נכון.
1: איך תיקנת את זה? איך תיקנת את זה? עכשיו, 81-79.
0: אגב, מכבי עשו פה שגיאה שלא עשו פאול.
1: בסדר, אוקיי.
0: הייתה זריקה...
1: נכון, גם מדר כמעט עשה סל עם פאול. לא משנה, לא משנה. אני מדבר רגע על הפועל, צביקה, אני מדבר על הפועל. עכשיו, 81-79. חוזרים לטיימאוט. מכבי מגיעה לדנק? אין פאול?
0: לחצו.
1: לחצו על מי?
0: לא הצליחו לעשות 18 שניות.
1: על מי לא הצליחו לעשות פאול?
0: לא הצליחו לעשות פאול. אין,
1: לא יכול להיות, צביקה. לא יכול להיות שאתה לא יכול לעשות פאול. אתה מדבר לי על הפועל קבוצה מאומנת. מה היא מאומנת בדיוק? במה? ים הדר זורק את הכחזת הכדור 9 שניות מהחצי.
0: אבל אתמול ההצהרה הראשונה של אופר היה שאיתודיס יישאר על הפנו וחמתנו.
1: כי היום, איך אמר לי מישהו מהפועל, אתה יכול לתת לי מחליף? אמרתי לו, קשה למצוא לו מחליף, מה אני אגיד לך?
0: אפשר למצוא.
1: תן לי, אין לי צביקה, לא מצאתי. מה, אתה רוצה להביא את התאמן?
0: אני לא עכשיו אשלוף לך מהכיס.
1: אוקיי, עכשיו אני רוצה לדבר איתך על מופע שיט שו הרגיל של אדון ינאי בסוף המשחק, שאמר שהתנאים לא היו שווים. ואני רוצה לשאול את אופר ינאי, על איזה תנאים אתה מדבר, ריבונו של עולם? לא יודע למה תמיד אתה צריך מצלמה ומיקרופון לפלוט שטויות. נכון שאתה גאון פיננסי, אבל מה זה התנאים לא היו שווים? מה זה תנאים לא שווים? אתה נותן לאוטורו להיות חודש וחצי בארצות הברית, בלי מאמן, מה כמו? $10,000, אי אפשר על עצמי לא מאמן כושר כדי ששתיים עונשין האלה יקלע בסוף? הפועל מחתיה עונשין, אז התנאים לא היו שווים? למה אלייג'ה בריינט את הניתוח שלו לא עשה ביולי? למה הוא צריך לעשות את זה על חשבון הפלי אוף? אז תגיד ככה, שלושה משחקי יורוליג של פתיחת העונה יותר חשובים לי מהליגה. אתה אמרת בעצמך ברעיון אצל אופמן וצוקי בוואלה, שתואר מקומי זה לא משהו. אז בסדר, אז בכית אתמול, כי חשבת שראית פתאום אליפות. עד שלא תבין שהתארים המקומיים חשובים לאוהדי הפועל תל אביב לא פחות מהצלבה ביורוליג, הפועל תל אביב לא תיקח פה שום תואר, כי מה שמשדר המפקד עושים החיילים, וכשאתה לא משדר שהתארים חשובים, אז אלייג'ה בריינט שם, ובלייקני לא מוצאים אותו, ואת אדוארדס משחררים, והכל ככה, ובאים למשחק ראשון, כאילו אתה יודע, באלן אלן, ומכבי תל אביב באה לקחת אליפות, ולא תשכנע אותי אדון אופר ינאי, מכבי תל אביב, הסגל שלה כרגע נחות מהפועל תל אביב, זה הכל.
0: תראה, לא, היה צ'אנס גדול מאוד לתפוס את מכבי עם סגל לא מספיק טוב, אבל אני מעריך שבמכבי, למרות שעוד לא הוכתם אף שחקן חדש מבחוץ, ואלה שנשארו בשוק הם כבר לא שוברי שוויון, מכבי הגיע גם בגלל הפציעות וגם בגלל עם סגל שאפשר היה, גם הם חששו. גם הם, אני שמעתי את עודד לפני הפלאו.
1: תיקה, סורקין לא היה דומה לכלום בשני המשחקים האלה.
0: עכשיו, אני מכבד מאוד את אופר ינאי על הסכומים שהוא מזרים. ארז אמר פה לפניי שלפעמים עודף כסף הוא גם בעיה, או overpaid. אולי אנחנו חושבים קצת, כי אני תמיד חשבתי שהמועדון צריך לשמור על התקציב של המועדון, אבל פה אין הגבלה על התקציב, ואז כל מיני שמות שהזכרת שבאו בדקה ה-90. אבל אופר לא איש כדורסל. ואופר לא למד, או לא, ייקח לו 10 שנים ללמוד, אולי יותר. ופה היה לו מסביבות צוות, כמו שאתה אומר. עכשיו, אוטורו. אני, יש לי ניסיון קצת עם שחקנים זרים. והם אומרים, אני מתאמן בחדר כושר ליד הבית שלי. עכשיו אני מצלצל, מחפש אותו, והוא לא עונה, אני מצלצל לסוכן שלו. לא, הוא היה בחדר כושר על המסילה, אז הוא לא יכול לענות לך. הוא ישן!
1: מסילה. מסילת רכבת הוא היה.
0: הוא רץ על הטרק. ועוד דברים כאלה. I know my body. You know your body. My responsibility as a coach is to make you work. אז אי אפשר להחזיק את דן אוטורו, עם כל הכבוד, בסדר. היה אצלו בהסכם שהוא לא יכול להיות פה בזמן מלחמה, או זמן מתיחות ביטחונית, או משהו כזה. אז צריך לשמור אותו בכושר. צריך לשמור אותו בכושר.
1: יצא ליוון, מישהו יתאמן איתו ביוון?
0: מה זה?
1: לא, ביום הזה שהפועל ירושלים שם עשו את הבלגן.
0: בסדר, עכשיו מצד שני, היה פה, עם הנושא הזה של פיצוץ המשחק של הפועל ירושלים, השפיע בעצם גם על הפועל תל אביב, גם על מכבי תל אביב. זה גם פה התחיל לדעתי הקרש עם ווקר.
1: או, עכשיו נגיע למכבי תל אביב. אני עדיין חושב שווקר היה צריך לשחק לפחות משחק מספר 3. אבל ועלה אצלך מנכ״ל של מכבי, אני חושב, לפני שבועיים,

0: אמר שהוא ישחק.
1: לא, לא אצלי, אני לא הייתי באותו יום התוכנית.
0: צביקה, הם סימנו ללוני ווקר את הדרך החוצה.
1: והוא פה.
0: לא יכול להיות,
1: הוא הודיע שהוא פה.
0: לא יכול להיות שמשחק שלוש נגד חולון לא משחק.
1: שיש לו חוזה.
0: למה הוא לא שחק משחק שלוש נגד חולון?
1: הוא כבר מחכה לתחילת העונה הבאה, אבל אני לא יודע.
0: למה משחק שתיים נגד חולון הוא לא שחק כשתמיר בלט היה קשיר? אז עוד את קטה שמר אתמול, היחסים מצוינים. עכשיו, יש גם קרמה. הוא לא רצה להיות בדרבי הראשון של העונה, אתה זוכר, הוא בא באותו לילה, אמר לעודד, אני חולה, אני פצוע, אני זה, אני לא זה, אני לא פה שם. אז הוא לא שיחק כל הדרבים האלה. אני עדיין חושב שלמשחק שלוש,
1: מכבי
0: הייתה צריכה, צביקה, מכבי הייתה צריכה איזשהו רענון טיפה בסגל שלה, למרות שבריסט עשה עבודה אדירה.
1: אני עושה שאלה פשוטה מאוד לכל אחד שאומר, ששולחים לי אלפי וואטסאפים, למה
0: ווקר לא משחק?
1: למה ווקר לא משחק? אני אומר,
0: לא אתמול.
1: לא, לא, בכלל.
0: ביום ראשון.
1: את מי אתה מוציא מהחמישה?
0: בריסט, ביום ראשון.
1: אוקיי, אז אני חושב שבריסט היה בסדרה הזאת מצוין.
0: נכון.
1: אני יודע שתוך כדי הזה כבר, או חתמו או סיכמו עם בריסט, אני לא יודע אם חתמו את החתימה בפועל, אז הוא חשוב, הוא חשוב בהרבה מאוד דברים, הוא עושה הרבה דברים שלוני ווקר לא עושה, להוציא את השלשות שלוני ווקר יכול לעשות, והשאלה היא, אי אפשר היה לוותר על הנקינס, כי אם
0: הנקינס עלה עם בקע צביקה.
1: אבל הנקינס נסע עבודה יוצאת מן הכלל,
0: שבשלושה
1: משחקים שאתה אומר סורקין איננו, אתה צריך למחליף.
0: אין
1: לך את טי-ג'יי ליף, אין לך גבוה את סנטוס. עכשיו, אתה במינוס רכז, יש לך את קלארק ואת איפה, רכזים יחידים, היה כמה פעמים אתמול שג'ון די הוביל כדור לפיק אנד רול, הוא לא כל כך טוב בזה.
0: ממש לא.
1: אנחנו יודעים שלא. אז מכבי, אני מאמין לקטש שהוא לא ישן בלילה, אבל הוא לא יכל לוותר, כשהוא רוצה לרשום את ווקר, הוא ישר צריך להחליט גם על מי הוא מוותר.
0: נכון. עכשיו, אני מסתכל איתך על מכבי, על קודם כל, ברכות לעודד קטש, דאבל, לקחת דאבל ראשון במכבי, ב-2023 הוא הפסיד את הגביע, 2024 הוא הפסיד את הגביע, 25 העונה לא נגמרה, אז אתמול הוא לקח דאבל, מגיע לו קרדיט ענק על הדאבל הזה, על הניהול משחקים, על השימוש באזורית כשהיה צריך, על, אני חושב שגם קריאת מצבים, כל הצוות שלו מגיע קרדיט גדול לרגע פנן ולפניני מאחורה ולכל מי ש... כל מי שבמכבי, קורי קאר, שהשחקנים מאוד מאוד אהבו את הקטע של העבודה איתו בשנה הזאת, וכשאני מסתכל על הצביקה, אני שומע, קלאודיו קולדבלה כבר סגור ברומא. אני לא יודע מי בונה את הקבוצה של מכבי בעונה הבא, בינתיים מכבי רק, כמו שאתה אמרת כבר לפני שבועיים ולפני חודש,
1: ריחור.
0: לא, רק מחתימת השחקנים שאצלה.
1: אז אני כבר אמרתי את זה לפני חודש וחצי.
0: זה הספיק השנה למקום 12.
1: כי כשאני כבר ידעתי שקבוצות אחרות כבר מחתימות שחקנים, אולימפיאקוס הלכו לפיינל פור, כשקודי מקנטייר חתום אצלם, ומונטרו סגור אצלם. זה צריך להיות הדגם. זה
0: ועכשיו הם הולך קולסון.
1: זה המצב בכדורסל האירופאי היום. אז אתה צריך להתאים, אני לא בתפקיד מקצועי, ניהולי באיזשהו מקום, אבל אני חי את זה, ואני יודע, אני קודם כל, מה אני הייתי עושה, אני בוחן את עצמי, מה הייתי עושה במקום המאמן, מה הייתי עושה במקום המנהל המקצועי וזה. אני כבר חודשיים יודע.
0: לונדברג, אתה ממשיך איתו או לא?
1: כן.
0: אני לא רואה שהם רוצים לתת לו את הכסף שהוא רוצה. זה כבר הסוכן שלו היה פה לפני שבוע.
1: זה סיפור אחר. אני לא בעד שכל אחד יקבל כל סכום מופרך שהוא דורש.
0: נכון.
1: מפני שאני חושב שגם לונדברג מכבי הצילו לו את הקריירה. הוא היה נזרק מפרטיזן.
0: אבל אני
1: מזכיר לך. רגע. הוא היה על המדף, אף קבוצה לא רצה אותו, לא שהיה לו 60 הצעות, זה קצת היה הרבה זמן במסע ומתן. עכשיו, מכבי עדיין, אני לא יודע מה התקציב שלה. אמנם אמר אתמול קולדבלה, התקציב יהיה הרבה יותר גדול, אני לא יודע, יכול להיות, אני לא קורא את המספרים, אני לא רוצה להגיד שאני בעד או נגד.
0: הרבה תלוי אם היורוליג יחזור לפה.
1: יש גם את הוויכוח עם הבעלות על כל מרכיביה, וזה הכל דברים, אין זמן. בשנה שעברה הם אמרו, קולדבלה מונה מאוחר מדי. אז עכשיו, אם אתה אומר שקולדבלה הלך, אני שמעתי שקולדבלה מכחיש את זה. אבל אם הוא הולך, אז עוד פעם יהיה מאוחר מדי, ועד שימנו מחליף, ועד שמחליף ייקח לו זמן להיכנס לעסק. זה לא הולך ככה.
0: עכשיו, לגבי לא לונדברג, דיברת לו מאה, אנחנו לא יודעים, אני כמובן
1: אני חושב שהוא יישאר.
0: והסיפור הגדול, צביקה, זה תמיר בלט.

הסדרה הזאת לא עשתה לו שירות טוב, העובדה שהסתדרו למעשה בלעדיו בסופו של דבר, העובדה שהוא דורש לא רק מבחינת כספים, מעמד וכל מיני דברים, דברים שאני לא רואה, ואמר לי מישהו שקרוב לסוד העניינים, הוא לא רואה את מכבי תל אביב הולכת אליו.

0: התחלתי.
1: זה, אתה, אתה מעלה את הדבר הנכון.
0: בשנה שעברה הם רצו את...
1: מסגב.
0: לא, מסגב, לא, לא, אני לא חושב שהוא לרמה של יורוליג. הוא שחקן ליגה יוצא מן הכלל, הוא יוצא מן הכלל להעמק, היה לו תקופות טובות בפועל חולון. הוא לא בשביל יורוליג, הוא לא בשביל... זה עוד שחקן נמוך, עם כלייה יוצאת מן הכלל מהשלוש, עם הגנה קצת פחות טובה, ואם כבר מחליפים, אז צריך פה בעמדה הזאת משהו יותר פיזי, יותר זה.
1: טוב, הפועל ירושלים מודיעה הבוקר שהיא מעריכה, שמחה להדיע שהיא העריכה את החוזה של ג'ארד הרפר עד 2029.
0: שפו.
1: הכתימו גם את ג'יילן סמית.
0: הבריחה של קרינגטון העירה אותם.
1: אבל הם נרדמו הרבה זמן, צביקה.
0: אוקיי.
1: הם נרדמו הרבה זמן. וצריך לעשות שם גם...
0: שבעה זרים חדשים צריכים להביא.
1: לא רק שבעה זרים, גם צריך לשבת עם הקהל ו...
0: לא, הקהל... אותו,
1: הקהל יחזור, אתה אומר אוטומטית?
0: לא, לא אוטומטית, אבל הקהל רואה את הצעדים. הקהל לא אוהב את יונצ'וק, לדעתי, בחלק קיצוני מדי.
1: לא רק
0: מדי.
1: אותו.
0: אבל עכשיו הביאו להם מאמן זר עם שם טוב, אני לא יודע אם זה, ועכשיו יתחילו להחתים שחקנים. אז הנה, ברגע שהחזירו את הרפר, אני מאמין שהקהל, אם תהיה קבוצה טובה ותתחיל את העונה טוב, עוד פעם, גם השאלה. ישחקו בארץ או ישחקו בחול? יש בזה, תראו, אנחנו שופטים את העונה הזאת, כאילו לא קרה כלום.
1: לא, כאילו ציקה, נתנו את כל הסנגוריות,
0: ההישג,
1: נתנו את כל הסנגוריות, אבל בסופו של יום, צביקה, בסופו של יום,
0: גם,
1: הפועל ירושלים היה להם צ'אנס לא נורמלי השנה, נכון. עם כמו שהיורוקאפ נראה,
0: לא יהיה להם להיות, בשנה הבאה את הצ'אנס הזה.
1: כדי לקחת את אותו גביע,
0: היורוקאפ הולך להיות מאוד מאוד קשה.
1: טוב, עכשיו בואו נלך לפינת ההיסטוריה שלנו, ואז נחזור בעקיפין גם לדרבי.
2: שלום,
1: אדון ינשוף,
2: שלום, חכה בסבלנות, אני רוצים סיפור.
3: באמת? אתם רוצים סיפור?
1: טוב, היום צביקה, אם לא ידעת, זה ה-24 ביוני. מה מיוחד ב-24 ביוני? היום בדיוק לפני 57 שנה, זה היום אחרי הברית שלי אני חושב, אבל זה גם היום שבו הפועל תל אביב זכתה בדאבל. ואחד השחקנים ששיחקו בדאבל, אגב, המשחק גמר גביע הזה היה בבלומפילד, ואחד השחקנים...
0: הייתי בו.
1: ששיחק שם,
0: כן.
1: ושיסביר לי איך...
0: היה ילד צעיר, ילד צעיר.
1: היה ילד צעיר, עוד לא בן 20, אריה מליניאק, אהלן אריה, צהריים טובים.
4: אהלן צביקה, אהלן אלי.
1: שלומך, זה הכי חשוב.
4: אני חולה, אני מנהל את המחלה לחוד ואת החיים לחוד והכל בסדר ואני אעבור את זה כמו שעברתי את הלוקמיה ונחזור לכדורסל.
1: טוב.
0: אוקיי.
1: בתורך בה, שאחד הדברים באמת הנפלאים שאני קורא בסוף השבוע, היחידים הרי, אני לא כבר לא קורא עיתונים בסוף שבוע, אבל את הטור של רני משתדל. אריה כותב טור
0: בטעם. אתה מספר לי, אני מקבל אותו
1: בארץ שונים. כן, אבל הוא כותב שמה, שהוא, אתה יודע, הוא בחודש האחרון.
0: הוא שולח אותי אליי לפני.
1: הוא ייחל לאליפות של הפועל אחרי 57 שנה, וזה לא קרה, אריה.
0: הוא לפחות גלוי בזה כל הזמן.
1: אריה, תן לי את הסיבות למה זה לא קרה, מבחינתך.
0: עכשיו הוא ישלח אותך לחכות ליום שישי.
1: אוקיי, זה גם.
4: אני יכול לתת לך גם את יום שישי. תשמע. יש פה 57 סיפורים. לא כולם קשורים אחד בשני. יש דברים שהם כן קשורים. היו שנים שבאמת הפועל הייתה בעמדת חיסרון גדולה. תחכה באולם קטן, נאלצה להעביר את הביתיות ליד אליהו.
1: בשביל לממן חודשיים מזכורת.
4: נכון. אז לשפוט אותם במצב האום אלה. עכשיו, אם נתרכז בעונה האחרונה, בסוף כולם שיחקו לפי אותם תנאים. בסך הכל הקהל התחלף בטריבונות, זה לא משהו דרמטי. הפועל שיחקו בבית, מכבי שיחקו בבית, ומי שעשה פחות שביעות, ובכלל... אני לא יודע איך במכבי ה-DNA עובר ממחזור למחזור. כי תחשוב מה לג'ימי קלארק ולחיימון שטרקמן. במכבי יש משהו שנשאר, והם באים, אתה יודע מה, לא רוצה לעשות הגבלה לניקס. הניקס הגיעו לסדרה נגד סן אנטוניו, אני חושב שהם גם היו פחות טובים. אבל הם הבינו

0: מה זה לקחת אליפות, ובאו ולקחו את שני המשחקים הראשונים בחוץ, ואחרי זה לחפש אותם. זה סיכון נגד השחקן הכי טוב בעולם. הפועל, עד שהם הבינו בכלל לאן הם נקלעו, אני אגיד לך, נכנסו לכזה לחץ, טעויות שאין מה לעשות, ניהוליות שהשפיעו על מה שקורה במגרש. נכון שהם הגיעו בלי שלושת השחקנים שהביאו אותם בכלל, לאן שהביאו ביורוליג, אבל איכשהו, מכבי תל אביב הצליחו להגיע למצב שאת השחקן הכי טוב מבחינתי הוא הקטסטרופה שלהם, הם היו מספיק טובים בלעדיו בשביל להושיב אותו בצד ונצח בלעדיו. כי הם מבינים מה נדרש בשביל לקחת אליפות.
1: ארי, אבל יש לא מעט אוהדי הפועל שנגאלים מזה שהפועל הפכה להיות מכבי, ולמה אני מדבר איתך? לקחת ישראלים, להושיב אותם על הספסל כל העונה, לא לתת להם לשחק, לקחת, לנהל מסע ומתן עם קרינגטון באמצע העונה, להחתים אותו כשהוא משחק בהפועל ירושלים היריבה שלך, וכל הסיטואציות האלה שפתאום, אתה יודע, הרברבנות הזאת והיהירות הזאת, ובסופו של דבר אתה גם נשאר בלי תארים בארץ.
2: אבל מה, אני רוצה להגיד משהו, דבר אחד קטן. עודד קטש וגיא פניני, וגם רגב פנן, שתפקידו כמאמן כושר, מתגבר משנה לשנה, ודני לוי, נועם לוי שבא מהילדים, הם עברו את זה גם כשחקנים וחלק, וכשאתה מסתכל, מה, מה, מה, מה המורשת ש, ומי יכול להעביר את המורשת בהפועל לדור החדש?
0: אין ספק, תראה, אתה לא יכול, אתה יכול להגיד...
2: עודד גם היה מאמן הפועל תל אביב, היה מאמן הפועל ירושלים, והיה מאמן גליל גלבוע וגליל עליון. זה הכל נכון, גם אני עברתי, גם אתה עברת קבוצות.
0: צביקה, אנחנו מדינה שונה. להביא צוות יווני, שלא מבין בכלל לאן הוא נקלה. מקצועית, לא רוצה להישמע...
2: שמעת את התוכנית שלנו בהתחלה, לא שמעת?
0: לא, לא, רק עכשיו העלו אותי.
2: אוקיי.
0: עכשיו תשמע, לא יכול להיות מצב, התבוצה הזאת שייכת לים מדר ותומר גינת.
2: רק אתמול ושלשום נתנו להם לשחק.
0: היוונים, הם עורכים פה. הם עורכים פה. ובסופו של דבר, אני לא יודע עד כמה אופר עיניי מעורב, אבל אם במשחקים קריטיים, במקום להיות עם הקבוצה הוא מצלם את המאמן של הפועל ירושלים ומתעסק, אתה יודע, הוא שלח לי הודעה איך שהוא קנה את הפועל, מה אתה מציע? אמרתי לו, תדע לך, אחד, האויב שלך זה לא מכבי אלא אוהדי הפועל, הוא לא יכול לרוץ עם קבוצת אוהדים ולהשאיר אותם בצד או מאחור, ואני לא מעניין אותי מאיפה זה התחיל. שתיים, דרך אגב, שני משחקים האחרונים, רוח וסישקין הגיע ליד אליהו. במובן מסוים, לא כמו זה. וזה פעם ראשונה שאני רואה שהקבוצה דוחפת את האוהדים ולא להפך.
2: אבל אתמול היו 8,000 אוהדים אדומים. זה יפה מאוד. אבל איפה תכניס אותם בשנה הבאה בדרייבין, 8,000 איש?
0: עזוב, אנחנו
1: נגיע לדרייבים. הם לא באים נגד באר שבע ונגד קריית אתא.
2: אבל גם בקבוצות אחרות לא באים, אז לא צריך, אני מדבר על...
1: לא,
2: אני מדבר על משחק נגד הפועל ירושלים, ומשחק נגד מכבי תל אביב, ומשחק נגד משחק צמרת.
1: מכבי תל אביב לא מנצחת אתמול בדרייבים.
2: בסדר.
0: חבר, אנחנו כבר מדברים על הדרייבים, וצריכים לדבר על השערורייה המקצועית. איך הזניחו את אוטורו, אחד הסנטרים הגדולים באירופה, במקום, משמעים לו כל חודש מאות אלפי שקלים, איך לא הצמידו לו מאמן אישי לתקופה שהוא נמצא בחוץ.
2: אבל זה לא אופר ינאי, אריה.
0: זה היוונים. הם לא מחוברים. עכשיו אני רוצה להגיד לכם, תפסו את מכבי, זה אם אני מסתכל אובייקטיבית, הם תפסו את מכבי.

0: בתקופה שזו הזדמנות לנצח אותם. הפציעה הכי משמעותית במכבי זה תמיר בלט. אם אתם לא מבינים למה סורקין קולע אפס וחמש נקודות, זה תמיר בלט. ולכן הכל עבר במכבי לאחד על אחד של קלארק
1: לונדברג.
0: ובריסט. בריסט.
2: אריה, ברשותך, אריה, אין לנו עוד הרבה זמן.
0: הם עושים 1 מ-9 על 3, שחקנים מתבקים אליהם, והם עושים 18 סלים לבד. והבעיה הכי גדולה זה מיצ'יץ', שרצה, הוא לא עושה הצגות. הוא
1: משחק מספר 3 גדול, הכי גדול שלו מזה
2: הרבה. לא, הוא בא, אריה, הוא בא. הוא מחויב, רוצה.
1: אבל אתמול הוא נפל מהרגליים.
2: בשביל זה, צריך לרשום את ג'ונס, אני אמרתי.
0: אבל לפני זה... כל עיבוד כדור שלו, הוא שחקן אחורי בהגנה, אתה מקבל 10 פעמים דנק, אי אפשר לשאת מהברוך.
2: אריה, בוא רגע, תחזור אותי ל-24 ביוני 69. קודם כל, איך משחקים בבלומפילד? איך בן אדם שיושב בשער, אני יודע מה, 1, 12, רואה בכלל את המשחק?
0: הוא היה שם.
2: אתה בנית את הבמה בטח.
1: קירבו את המגרש היה קרוב, לשערים לא היה באמצע המגרש.
2: אוקיי.
0: לשער 13.
1: אתה מבין, אז היה מין כזה, ואז זה היה חידוש עולמי, כי שיחקו במגרשים פתוחים.
2: רוצים דרך אגב אריה.
1: בבית מכבי הישר.
2: ספרד רוצה לארח את מר יורו בסקט.
1: באולם של ריאל מדריד, אבל הופכים אותו למגרש כדורסל, ויהיו שם 60 אלף מקומות.
2: והם קירו כרטיס על המגרש ב-10,000 שקל.
0: כמו לעומר גולן, תשמע, השיפור של הפרקט, זה לא היה פרקט. הגלובטרוטרס הגיעו לארץ להופעת אורח באצטדיון רמת גן.
1: והשאירו פה את הפרקט.
0: השאירו את הפרקט, שיהיו על הרצוב מתפתחות. ולא היה איפה לשחק, כי שיפצו את יד אליהו, אוסישקין היה
2: בחוץ.
0: כן,
1: הכל היה בחוץ.
0: לקחו את הפקט, החדרי הלבשה היו ממול, השקו את הדשא, עלינו נעליים רטובות, והקהל ישב, אתה יודע, בשער 13.
2: הביאו שופטים מחול אז או עוד לא?
0: מה פתאום? מה פתאום?
2: ומה היה המענק ארי על הדאבל? ארוחה בכתר המזרח?
0: מה פתאום כתר המזרח? לא איזו מסעדה ביפו על יד. ודרך אגב, במשחק הזה נבלי הגיע נוח קליגר כמה דקות לפני המשחק.
1: פסל את ברי לבוב.
0: עם טלק, עם טלק ופסל את ברי.
1: מפיבה.
2: טוב, ארי. נעים היה להיזכר.
0: אני חותם כבר עכשיו על הליפות בשנה הבאה.
2: טוב, בוא נראה, בתנאי, ברגע שזה חשוב להם, לא עופר ינאי, אז יהיה אליפות.
0: בגלל המצב שלי, לא בגלל הפועל.
2: הבנתי שאתה רוצה לראות את זה בחייך. אנחנו קודם כל מתפללים לשלומך, אריה בן צליל. אריה, תודה שעלית, באמת. בריאות.
0: תודה, חבר'ה. ביי.
2: תודה רבה, צביקה, שהיית לנו. תודה לארד ירושלמי, שהיה מאחורי ה...
1: טוב, היה הרבה נקודות שלא דיברנו עליהן, ובשבוע הבא.
2: שבוע הבא. תודה לארד ירושלמי שהפיק פה את הכל. תודה רבה לכם. בקשה אחת קטנה. סו לאט, סו לאט, החיים שלכם חשובים לכם, ואם לא חשובים לכם, חשובים למשפחה שלכם. סו לאט, כל טוב לכם, ביי ביי, בשורות טובות.

0: ברוכים הבאים לפודקאסט הירושלמי, סיפורי הספורט של ירושלים, העונה החדשה שלנו בשיתוף עיריית ירושלים ופרויקט קידום נוער. אהלן, איתן.
1: אהלן.
0: איך אומרים בוקר טוב בירושלמית?
1: בוקר טוב.
0: יפה, יפה. שלום לקפטן ביתר ירושלים. אחד מהקפטנים, נכנסת לשושלת, אופיר קריאף, אהלן אופיר, ברוך הבא.
2: אהלן, בוקר טוב.
0: אני חושב על זה, להגיד קפטן ביתר ירושלים לשעבר, זה מכניס אותך לשושלת מ-1936 של עשרות רבות של אנשים.
2: כן, זה מכניס אותי לקטגוריה די מכובדת. אני חושב שזה שניף את הקפטן, את הגביע כקפטן, זה מכניס אותי לקטגוריה קצת יותר מכובדת.
0: יותר מצומצמת.
2: יותר מצומצמת.
0: ויותר יוקרתית. לפני 4 חודשים הודעת על פרישה, 3 חודשים. אתה יודע, מי סופר, אתה כבר בשלב של אחרי. כמה מבאס אותך שזה לא נגמר בביתר ירושלים, הקריירה שהתחילה בביתר, וכל כך רצית לסיים אותה בביתר?
2: האמת, הודעתי על פרישה לפני 4 חודשים, אבל אם להיות כנה, הודעתי, חשבתי על פרישה כבר לפני 2 שנים. אמרתי את זה לא מספר פעמים, אחרי שענפתי את הגביע כבר רציתי לפרוש. זה עושה רעשים מה זה.
0: כן, לא, אם אתה מזיז את הטלפון הזה יעשה פחות רעשים. יפה.
2: אז רציתי לפרוש לפני 2 שנים, אבל נדחה קצת. כן רציתי לפרוש בביתר, היה דיבור על זה. אמרתי את זה גם לא מעט פעמים שקיבלתי את ההצעה לפרוש בביתר מאלמוג כהן ומברק יצחקי, ואז משהו קרה בדרך שלא כל כך מובן לי, אבל...
0: מה קרה?
2: איש מאמין.
0: מה קרה?
2: לא יודע, פשוט זה...
0: התפייד מהצד שלהם?
2: לא, אלמוג כהן, ויש לי הודעות עם אלמוג ועם יצחקי שהם מאוד רוצים ומאוד צריכים ומאוד כיוונו לזה, ואז לא יודע. קרה מה שקרה, אבל הכל לטובה.
0: מה, איתן, אתה יכול לפתור לנו את הסוגיה?
1: תשמע, אני למען האמת יכול לספר הרבה דברים טובים על אופיר. אופיר זה ילד, אני תמיד קורא לו ילד, כאחד שגידל אותו באיזשהו שלב בקריירה שלו.
2: האמת, אם אני... מה שלזכות איתן זה אחד האנשים שהאמינו בי מהשנייה הראשונה, שנתן לי את הבמה. טיפח okay. אותי, גידל אותי, ועד היום, תמיד גם בבוגרים הייתי מקבל ממנו עצות וכיוונים, והוא איש מאוד חשוב בדרך
1: שלי. אופיר, אני יכול לכם, לספר לכם על אופיר, גם כשהוא היה בצעירותו, במחלקת נוער, קודם כל הוא ביתרי אמיתי, זה אחד שבא עם הרבה נשמה ולב, משפחה ביתרית, אחים ביתרים שהם מעורבים בכל דבר בתוך הקהל של ביתר, משהו מיוחד, באמת. אופיר הוא היה בחור... הוא בחור מיוחד, הוא מלא, מלא שמחת חיים, דומיננטיות, מנהיגות. מישהו היה צעיר, מישהו היה ילד. אנחנו סימנו, אני זוכר יום אחד, נכנסתי לאיציק, קורן פיין, ואמר לי, איתן, בדיוק בנוער, הוא היה שחקן שלי בנוער, אופיר, ואמר לי, תשמע, מה אתה חושב על אופיר? אמרתי לו, תשמע, אופיר זה שחקן בוגרים, זה שחקן שיקח את ביתר, יש לו את המנהיגות, יש לו את הקריזמה, יש לו את היכולת, יש לו את האופי, הוא אחד שמגבש, אחד שמחדיר המון מוטיבציה, ובסוף זה לשמחתנו התגשם, ואתה יודע, אופיר הוא דמות נערצת בפני כל הקהל, אתה יודע, מעריצים, יש לו ממש מעריצים, אני ממש גם עוקב, ועקבתי אחריו כל הקריירה, הוא ממש דמות לחיקוי. ואני אגיד לך, אנחנו דיברנו בתוכנית הקודמת עם אבירם, ושאלנו אותו, אמרנו לו, אבירם, אתה יודע, עשית את החלק שלך בתוך הקריירה של ביתר, ואתה דמות, וככה דיברנו, ואחרי זה הוא חזר היום...
0: עשית לו ברקה.
1: כן, עשינו ברקה. אני מקווה ומאמין רן שגם אופיר יהיה לו את הגישה ואת הנטייה של המועדון באמת להחזיר שחקני עבר.
0: איתן מדבר על הזהות, הזהות הביתרית, ואתה באת מהיציע. משפחה של אוהדי ביתר, אוהבת ביתר. קשה לעשות את ההפרדה ברגע שאתה עולה על הדשא, בין זה שאתה שחקן לבין זה שמצד שני אתה גם אוהד של המועדון, אוהד של הקבוצה, מכיר את האנשים למעלה ביציע? זה הפריע לך בקריירה?
2: זה הפריע לי, זה יותר הפריע לי בהחלטות, שפעלתי המון מהרגש במקום מהשכל, אבל אני לא מתחרט על שום דבר. תמיד הייתי איש של רגש, וכשאתה עולה למגרש כועד, אז אתה יודע, לפעמים זה טוב, לפעמים זה פחות טוב, כי יש לך הרבה, הרבה תגובות אמוציונליות, ושאתה פועל מהרגש, ושאתה צריך להיות יותר שקול. אבל זה מה שהניע אותי, זה מה שהפך אותי.
0: תן לנו דוגמה לזה שפעלת מהרגש ולא מהשכל.
2: בתוך כדי משחק או בהחלטות בקריירה?
0: בהחלטות בקריירה.
2: בהחלטות בקריירה לא מעט פעמים. קודם כל, תמיד הייתי זה שמבטר על שכר בשביל המועדון. הורדתי לא מעט פעמים. קיצצתי גם שהייתי צריך.
0: בשביל לשחק בביתר.
2: בשביל שהמועדון ימשיך לעוד עונה בליגת העל. ושרצו לקצץ לאנשי משק ולחיילים את המשכורת, אז אמרתי להם, תורידו ממני כדי שלא יעזבו. כדי שיהיה לנו מעשים באימונים. ומעל הכל זה שקיבלתי לא מספר פעמים הצעות מאוד גדולות ממועדונים שביתר והם לא כל כך חברים טובים. ושמתי

0: זה בצד כדי להישאר בביתר, למרות שהמשכורת הייתה מאוד נמוכה.
1: הצעה הכי גבוהה שקיבלת מקבוצה אחרת הפועל תל אביב, למשל?
0: למשל.
1: ומה זה אומר הצעה אחרת, הצעה טובה יותר? בכסף?
0: לא מעט כסף. לא מעט כסף.
1: ותן לי עכשיו דוגמה
0: למה... אפשר לתקוע ברפואה, נגיד.
1: כן?
0: הוא היה מורה בפרק.
1: קשה לתפוס אותו בימים האלה אחרי מלכת השכונה. קצת נעלם לדעתי. תן לי דוגמה עכשיו מהמגרש, החלטה שקיבלת על המגרש, כשחקן ביתר, שקיבלת אותה, אולי אפילו כקפטן, שקיבלת אותה מהלב ולא מהראש.
0: לא מעט פעמים. קודם כל, ברעיון אחרי, נראה לי קריית שמונה, שראינו אותי ישר עם דופק של 300, ואמרתי להם שהולך להיות לנו שבוע במשחק נגד קבוצה שאני מאוד שונא, שאני לא אמור להתבטא ככה. ובמגרש, אתה יודע, כל מיני טאקלים, עימותים, ולשחק מהר, מתי שצריך להרגיע, ולהריץ את הקבוצה קדימה, ולהשתולל. זה מועדון מאוד מאוד מאוד מרגש.
1: ביתר.
0: לשחק בטדי ואיתן, אני קטונתי לדבר על זה, איתן, נגיד לך, זה...
1: אתם בתקופות אחרות, איתן, אתם בתקופות אחרות.
0: יש לי את המזל של איתן, אתה חושב, תגיד, ליהנות מהכדורגל, אני רק סבלתי.
1: איתן בתקופה אחרת, שלא היו רשתות חברתיות, שהמחויבות לקהל הרבה... אני לא זוכר בתקופה של איתן, איתן בוא לפה, והייתם הולכים לקהל, זה לא היה קיים הדבר הזה.
2: כן, זה תקופות שונות. התקופה שלנו הייתה יותר על בסיס משפחתיות. היום הכדורגל הוא השתנה, הכדורגל הפך יותר לעסקי, אבל ביתר זה בית, זה משפחה. אני יכול להגיד לך שיש גם שחקנים מיוחדים, כמו אופיר, שה-DNA שלהם הוא צהוב, אני קורא. הוא צהוב עד הסוף. כאילו שכל דבר שיציעו להם, זה לא יכול לקרות חוץ מביתר ירושלים. כל עוד ביתר ירושלים יגידו, אנחנו רוצים, הקהל, האווירה, החיבוק, זה מה שיהיה ומה שיקרה, ושום דבר לא יוזיז, ובטח את אופיר. אני היום חושב, אופיר, באמת, אני לא יודע עוד כמה החיבור, אבל אני חושב שכפיר אדרי וברק אברמוב, אני חושב שיש להם איזושהי נטייה, גם אפילו אלמוג, יש להם נטייה, אני רואה שהם מתחילים, רוצים להחזיר את איזשהו זהות, רוצים להיות, להחזיר את השייכות, גם של שחקנים, שבטח ששחקני עבר שתרמו ונתנו למועדון.
1: אופיר יגיד לך שלא.
2: אני באופן אישי רואה, אפילו עם כרגע מה שקורה עם דוגמת אבירם ברוכיאן, אני חושב שזה פרצה שהדלת פתוחה, ואני יכול להגיד לך משיחות שלפעמים יוצאות, אני שומע שיש תמיד, יש את הנכונות. אבל אוקיי, תראה, לטנגו ברור, צריכים שניים שגם...
1: צריך הרבה יותר משניים בשביל להחזיר זהות. כן, זה נכון? כן. אתה מרגיש שבתאר היום של ברק אברמוב, זו קבוצה שרוצה באמת להחזיר את הזהות הביתרית עם אנשים שמזוהים עם ביתר לאורך השנים? הרי אני אתן לך את זה בדוגמה אחרת.
0: צריך לראות, אז מה אני אעשה את שלום?
1: יפה, כי זה גם מה שאני חושב. אם אני חוזר אחורה, אז משה חוגג הבין את זה.
0: משה חוגג היה היחיד שרצה שכן יזהות ביתר.
1: והביא את אלי אוחנה.
0: הביא את אוחנה והביא שחקנים מהנוער, והלך לראות משחקים של נוער, ותמיד דיבר עם הנוער שכל שנה הוא רוצה ששלושה, ארבעה שחקנים יעלו לסגל. הוא חיפש את הזהות הביתרית, והוא רצה ושם על זה את הדגש.
2: אני חושב שאת אוחנה הביא אלי טביב.
1: נכון.
2: אלי טביב.
1: אבל הוא נשאר אצל משה חוגג.
2: אני יכול לומר לך משיחות שהיו לי עם אלי טביב, הוא מאוד מאוד אהב את אופיר, וגם משה חוגג, הם ממש העריכו אותו באמת ברמה, באישיות שלו.
0: חוגג אמר לי, כל עוד אני בביתר, אתה בביתר גם אם זה 30-40 שנה. משה חוגג.
1: וביום שהוא עזב, הבנת שביתר מבחינתך זה נגמר, או ש...
0: היום שביום שהוא עזב, אני וברק אברמוב היינו בקשר מאוד טוב. ואחד ההודעות שיש לי בטלפון זה שרושם לי, לא האמנתי שקיים עדיין... אופיר, אני חייב להגיד לך, קודם כל שאתה גבר אמיתי, ולא חשבתי שעדיין בעידן היום יש סמלים, או משהו כזה, ששחקן כל כך אוהב את המועדון שהוא גדל בו, זה זכות שאתה במועדון הזה, ושיהיה לנו בהצלחה.
1: את זה אמר לך, את זה כתב לך ברק אברמוב.
0: כן, ומאז רק הלך אחורה.
1: מה, איך תסביר את זה?
0: לא יודע.
1: אז יכול להיות שזה כמו שאני אומר, אולי הניסיון הזה להביא את אבירם ברוכיאן היום, זה היה לטענה. להגיד לאוהדים, הנה, אנחנו מנסים להחזיר סמלים של ביתר, ואבירם לאורך השנים, אתה יודע, הפך להיות סמל ביתרי, אולי זה היה לטענה.
0: קודם כל, אבירם זה חבר מאוד מאוד טוב שלי. ואני אגיד לך שהוא ניסה, מה זה ניסה? רצה לחזור לביתר לא מעט שנים. וסגרו לו את הדלת, ואני מאוד מאוד שמח שהדלת נפתחה בפניו, בן אדם מדהים, איש מקצוע מדהים, והלוואי שימשיך קדימה.
2: אבל כמו כמו שאנחנו אומרים, אתה יודע, בחיים יש תקופות, כמו התקופה שלנו,

0: ששיחקנו, נכון. זה הכל נכון. תקופות, זה הכל עניין של מני טיים, של האנשים הנכונים, שכן רוצים, אני יכול להגיד לך עוד
1: כמה הפעם. כמה אתה צודק, אתה לא יודע.
0: באופן, ברמה האישית של התקשורת, אני חושב שדווקא היום באמת, כאילו, יש את המחווה הזו, ויש את האווירה, כמו שאנחנו ראינו, שעושים את כל התקסים לשחקני עבר, אליפויות, ואתה יודע, יש את הנטייה. רוצים לחבר את כולם לתוך הספינה הזאת, ואני עוד הפעם אומר, אני חושב שזה זמן טוב, אתה יודע, גם לחיבורים הנכונים, אני חושב שהדלת פתוחה מאוד, גם ברמה של, אני אומר, ברק אברמוב, כפיר אדרי, אלמוג, ואני רואה את אופיר, אני דמות
2: אופיר. אני רוצה להבין מה אתה אומר לו בעצם, אני לא מצליח להבין.
0: אני אומר לאופיר שהדלת פתוחה, אני חושב שיש נכונות, פשוט צריך בחיים לפעמים גם להתחבר
1: ולראות. שראיתי, הקשר שלי ושל ברק, אברמוב וכפיר, אנחנו מתראים, אנחנו נפגשים, מתחבקים, מדברים, מתנשקים, הכל טוב, אתה יודע, מבחינת הכדורגל שלי, בתור שחקן, אני חושב שהם חשבו שזה הגיע למיצוי.
0: אופיר, אני חייב להגיד לך משהו. אני, מכיוון שמכיר אותך כל כך טוב, אני יודע שאתה בחור מאוד חזק, שאתה מאוד שורד, שאתה יודע לעשות את הפרופורציה הנכונה בכל שלב בחיים. עכשיו, עברת הרבה דברים בחיים. עברת בקריירה שלך ימים יפים, ימים פחות יפים, אבל מה הגדולה שלך בסופו של דבר? הייתה ההישרדות. זה עולם של כדורגלן, לשרוד, לעשות קריירה. כי יש... זה מוצף רגשות, אתה יודע, במיוחד שאתה בטרי. אנשים לא מבינים עד כמה החוזק של המועדון ושל האהבה לתוך המועדון, כי לא נשכח, את האמת אנחנו ירושלמים, אתה יודע, היינו יושבים, אני ואלי אוחנה אומרים, מה יש לנו בירושלים? אז אלי אומר לי, תשמע, איתן, יש את הכותל, יש את ביתר. אין לנו מעבר.
2: פעם היה גם במגדל של אימקה, אבל זה נגמר. אני... אתה מדבר על הרעיון הזה של הרגע שאתה מקבל מזה שאתה משחק בביתר, וההישרדות. מה זה אומר? אתה מגיע לכל סוף עונה, אם אין לך חוזה לכמה שנים, אתה מגיע לקראת סוף עונה, מתחיל הלחץ, מה יהיה בעונה הבאה?
1: אתה מדבר גם על זה, וגם על זה שלבוא בכל אימון ולכל הציפייה, ולהחזיק את החדר הלבשה, ולעלות לכל משחק כדי לרצות מאות אלפים בבית. ובתקופות פחות טובות להיות זה שעומד מול המצלמות, וזה שבתקופות פחות טובות לספוג את כל היש עליך. זה מקצוע לא פשוט, ואיתן מבפנים ומאחורי הקלעים איתי יודע שזה רגעים מאוד מאוד לא פשוטים והרבה הרבה מאמורות, אבל צלחנו ורק החזק שורד בכל דבר בחיים, רק החזקים שורדים, אבל בביתר זה יותר קיצוני, שאתה מנצח אתה על גג העולם ושאתה מפסיד אתה מתחת לאדמה. אבל אנחנו שרדנו ואנחנו נלחמנו ואנחנו נפצענו, אבל עמדנו תמיד על שתי רגליים וזכיתי.
2: עלית לבוגרים בתקופת גיא דמק? זו התקופה שביתר הייתה...
1: איפה גיא דמק? יש לי את המזל להיות בתקופת גיא דמק.
2: כן? לא? הגעת אחרי?
1: אני עליתי לבוגרים שכבר לא היה לו גרביים.
2: כן, זה עידן גיא דמק, זה עידן שהוא חיפש את דרכו החוצה, כי הוא כבר הבין שראש עירייה הוא לא יהיה.
1: אנחנו עלינו בתקופה שאיתן דחף אותנו.
2: אז אם אני מבין נכון את מה שאתה אומר, לפי התגובה של אופיר, אתה אומר שאם היית עולה 3-4 שנים קודם,
1: כן,
2: היית יוצא מהקריירה עם הרבה יותר כסף.
1: איך כולם, כמו כולם נראה לי, לא? מי שנגע
2: אמר לי מישהו בתקופה ההיא, שהיה בביתר בתקופה ההיא, אמר לי, תשמע, רופא היה מרוויח בביתר 7,000 שקל, הגיע גיא דמק, זה 70,000 שקל בחודש.
1: כן, כן.
2: המחירים שם עלו בצורה מטורפת.
1: אתה לא טועה, תקציב אורך 30-40 אלף שקל בחודש לשף של הזה, רק תקציב לארוחות צהריים. דברים המדהימים. כאילו, זה מדהימים בתור שחקן שחווה את זה.
0: אני יכול לספר לכם סיפור קטן. טסתי בתקופה של גיא דמק, שלחו אותי לראות משחק ריבר פלייט, סן לורנצו. הלכתי לראות את אבריאו, סבסטיאן אבריאו.
2: אחד הטובים שבאו.
0: ואני הולך באותו משחק, מתקשר לגיורא ולשום, אומר להם, תשמעו, היום בערב, סן לורנצו, ריבר, תראו את המשחק, שידור ישיר. אבריאו באותו משחק שם גול, אני נפגש עם מריו ישראל, הוא היה בעלים של ריבר, ואומר לו, תשמע, אני מאוד מצא חן בעינינו, סבסטיאן, אומר, יש על מה לדבר, אבל זה סכומים שהם, איך אומרים, לא ריאליים לכדורגל פה אצלנו. ואז אני מתקשר לאלי ארזים, ברור שאני מדבר עם גיורא שפיגל ושום, נותנים את ברכת הדרך, ואז אני מתקשר לאיציק, הוא היה בדיוק המנכ״ל, ואנחנו מדברים, ואני אומר לו, ואז אנחנו פונים ברור לאלי ארזי, שהוא היה יושב ראש, ו... הוא חד משמעית, אמר, אין בעיה של כסף, מה שנצטרך נסגור, אם רוצים אותו, הוא יהיה פה. ובאמת זה קרה, וזה סכומים...
2: סכומים שלא היו בביתר,
1: לביתר. מה שהוא חודשי, מה שהוא יהיה לך, חוזה מטורף, לא?
0: אני לא רוצה לגעת בזה, במספרים, אבל...
1: קיבל פה איזה מיליון ומשהו לחודשיים. משהו הזיה.
0: כן, ובסוף לא עלינו לשלבים.
2: תגיד, כמה זה קשה לפרוש? כמה קשה עוד לפני? אמרת שהרי כבר לפני שנתיים...
1: האמת שזה...
2: כבר חשבת על פרישה.
1: אני קיבלתי את זה אחרת, כי חיכיתי לזה. אני חיכיתי לזה ממש, הייתי כבר עמוס, והייתי עמוס, עמוס רגשי, עמוס נפשי, כבר שערות לבנות, זה כבר, אני חיכיתי לזה מאוד.
2: זה מהכדורגל?
1: זה רק זה, רק הפנים זה ביתר.
2: וואלה.
1: אני עוד פעם, אני שחקן שלקח תמיד הכל הלב, וכל הפסד הייתי מתרסק, וכל אימון פחות טוב, או שתקופה פחות טובה, הייתי לוקח את זה אישי. כי ביתר זה החיים שלי, ביתר זה כל מה שהיה לי. והילדים שלי והמשפחות שלי והכל זה יודעים שביתר זה הכל בשבילי.
0: אתה מבין רן, אחרי שהוא היה מפקיע או מציל שער, אז הוא היה רץ עושה, הוא נשק את הסמל, אני אומר לך, זה היה 100 על 100, זה מכל הלב.
2: כן. כי אני מכיר כאלה שמנשקים את הסמל, אתה יודע, הם יכולים כל 3 חודשים לנשק סמל אחר.
1: כן, זה אנשים מרוקאים.
2: כן.
1: אני ביתר זה החיים שלי, ביתר זה הלב שלי, זה... איך אבירם אמר, הוא חי ביתרי, נולד ביתרי, ועמוד כביתרי זה... מי שהוא ביתרים בבדם, זה...
2: כשאנשים
1: הוא לא... הוא לא יכול לזייף את זה.
2: כשאנשים לא מבינים מה זה אומר להיות לחוץ, היית טעון רגשית, וזה אחת הסיבות, אני מניח שגם הגוף היה כואב כל בוקר או כן. כל יום אחרי משחק, מה זה טעון רגשית?
1: זה שאתה בא לבית ואתה צריך ללכת למסעדה עם הילדים, אתה לא הולך למסעדה וצריך לחופשות, הייתי מבטל חופשות אחרי משחקים לא טובים, והייתי צריך ללכת לבית כנסת, שזה זה, זה, זה, הדת שלנו. לא הייתי הולך להתפלל, הייתי מתפלל בבית, בשקט, כי אני לא יכול לראות אנשים, או את האכזבה של האנשים. זה משפיע עליך, על הכל, על כל החיים. זה לא להתעורר לילדים בבוקר כי אתה אחרי הפסד, וזה כל מיני דברים שמלווים אותך ולוקחים אותך, וזה... המשפחה ספגה המון. ההורים, האחים, אשתי, הילדים, כולם ספגו המון המון המון מהקבוצה הזאת. ובגלל זה שהגעתי לסי כביכול, שנפתי את הגביע, והילדים ראו אותי ברגע הזה עם כל המשפחה, כל הזה, זה מה שרציתי שיישאר. וזה, בגלל זה רציתי ללכת אחורה, ואז מור אמרה לי, אשתי אמרה לי, מגיע לך אחרי כל השנים של הסבל, יש אירופה, יש זה, תנסה לסחוב עוד קצת. אז המשכתי עוד שנה, ואז רציתי ללכת בסופית.
2: הייתה החלטה טובה להגיע לאשדוד, לנסות שם אולי את האפיזודה האחרונה של הקריירה?
1: האמת שהיו לי הרבה הצעות, גם אחרי אשדוד, גם לפני אשדוד, לא רציתי, רציתי לסיים, אבל ג'קי זה בן אדם שאני מאוד מאוד מאוד אוהב. ושהוא התקשר, הוא ואלון חזן, ורצו, אתה יודע, שאני אבוא נעזור בחדר הלבשה עם הצעירים, זה פרויקט שמאוד עניין אותי. חבר'ה מדהימים, ותופתעו לדעת שאשדוד זה תנאים מדהימים של טופ. מבחינת אנשי צוות ומגרש ותנאים, זה טופ טופ. ממש נהניתי להגיע לשם לכל אימון, וזה הפתיע אותי מאוד שהם ירדו ליגה שנה שעברה, אבל שרצו אותי למשימה נקודתית, אז אני לא יכול להגיד לו לג'קי, הלכתי, עמדנו במשימה, לא רציתי לשחק האמת, הם רצו שאני אשחק ולא רציתי, הייתי רציתי יותר לסדר את החדר הלבשה. ושמח שעשיתי זה, אבל לא מתחרט על שום דבר.
2: תגיד, איך הייתה עבורך העונה האחרונה של ביתר?
1: עכשיו שהיה?
2: כן.
1: מדהימה. עונה, אני חושב שהם עזו מעל הציפיות, עם עוד קצת ריכוז והחלטות נכונות דווקא במאני טיים, אני חושב שזה יכול להיות עונה מושלמת, אבל שימשיכו ככה.
2: תגיד, מה זה החלטות נכונות? אם היית בעמדה של ברק יצחקי, הוא אחד מאנשי הצוות המקצועי, מה היית עושה אחרת בחודש האחרון של העונה?
1: קודם כל, לא הייתי עולים עם הרכב שני נגד בני יהודה ברבע גמר בטדי, הייתי עולים עם הרכב הכי חזק, כי זה גביע בכל זאת, ונגד מכבי חיפה אתה לא יכול לשים את הצילי ואת עוד שחקן ירדן כהן, כל אלה שבמומנטום טוב על הספסל, שזה המשחק הכי חשוב שלך, שפה הם איבדו את המקום הראשון. וזהו, ואני חושב שקצת נאיביות בדקות האחרונות נגד באר שבע.
2: אתה עוד חוזר לגביע, הגביע זה היה באזור פברואר.
1: מרץ.
2: מרץ. כן. ואז אתה מגיע, אתה מפסיד לבני יהודה, קבוצה שאז עוד לא הבטיחה פלייאוף עליון בליגה הלאומית, ואתה מפסיד. אתה חוטף פעמיים מבני יהודה, ואתה אף מהגביע, ואני תמיד חושב שקבוצה שרצה לגביע לכמה שיותר, כמה שיותר רחוק, היא גם מגובשת יותר, בטח אם היא נאבקת על אליפות. ושם הייתה הנפילה של ביתר, ואני, מה שאתה אומר עכשיו, זה משפט ענק.
1: כן. כי זה דבר גר דבר, אתה יודע, שאתה מגיע לחצי גמר, והקהל מאחוריך,

0: אורך, אז אתה דרוך, וכולם, יש לך שתי דברים לתרות, קודם, אז אתה, תמיד אתה שם, כאילו, הם עפו מהגביע, אז נוצר איזשהו משהו שלילי, וכזה איזשהו משהו פחות טוב, אבל הם יצאו מזה. ועדיין הגיעו למצב שהם שתי משחקים לסוף, מקום ראשון, נכון? זה היה נגד באר שבע, וגם דקה 85, אם אני על המגרש, אין משחק. אני מעיף את הנעליים, קושר את הסרוכים, מוריד את החולצה, עושה בלג, רק מעביר את הזמן, וחבל שהם לא עשו את זה. כי אתה, אתה יודע, אחרי 5 דקות הם קיבלו את הגול, ואז ירד האוויר קצת, מה שנקרא.
1: אתה מבין מה זה מנהיגות, אירן?
2: כי הוא נגע, כי הוא מדבר על דברים שלא עשו שם על הדשא. אתה יותר ריאל ברקוביץ' מבחינת התפיסה? לא, לא, אני אגיד לך למה אני מתכוון. הרי אם הייתי שואל את ריאל ברקוביץ', הוא אמר פעם, אם הוא יושב על הספסל, שיפסידו, שהקבוצה תפסיד. אתה יושב ביציע, אתה יושב בבית, הגעת לראות משחקים העונה?
0: לא.
2: לא הגעת. ואתה יושב בבית ורואה משחקים, נכון?
0: בטח.
2: ורוצה שביתר תיקח חליפות?
0: בטח.
2: רוצה.
0: אני אוהד ביתר. אני אוהד ביתר. למרות כל הכאב, למרות כל הזה, אני אוהד ביתר. אני מאמין שהכל מימינה, למי שרוצה שיהיה למישהו רע, אתה יודע, אלוהים יעשה בדיוק הפוך. אני מאמין שמה שצריך להיות יהיה, אבל אני בטח, אני עוד ביתר, ורוצה שביתר תצליח ותנצח. ואם אני אחזור למערכת, זה...
1: אופיר, אתה בקשר? בתוך המערכת עם... אתה יודע, בכל זאת, אתה דמות, ביתרי. בכלל, גם כשאני פרשתי, החלום הישר, החלום השני שלי, מעבר להיותי שחלמתי להיות שחקן ובסוף הקשמתי, וזה חלום של כל ילד שגודל במועדון כמו ביתר, מי כמונו יודע את זה. אבל החלום השני שלי...
2: כמונו זה טוב, אתה שם אותי בפנים.
1: ברור, אתה רוצה מלכות
2: הרבה. הייתי שוער בילדים של ביתר בדיוק שבועיים, ואז עברתי להפועל הכדורסל.
1: עכשיו אתה מזכיר לי, הרגשתי את האליפות 3 דקות. במשחק נגד באר שבע.
2: יפה.
1: מי שאמר לי, היינו אלופים.
2: נכון.
1: בדיוק בשלוש דקות, ואז אחרי זה. אבל אתה נמצא בקשר עם המועדון? יש תקשורת, יש חיבורים כלשהם?
0: כן, האמת שכן. עם כפיר אין יותר בקשר, אנחנו נפגשים לא מעט. לא משהו יזום, כן? אנחנו נפגשים פה, בשוק, וזה, כן. כל מיני דברים כאלה. עם השחקנים, יש כמה שחקנים שאנחנו בקשר מאוד טוב.
1: כי גם אתה ממשיך באיזשהו מקום בתחום של הכדורגל, יש לך כל מיני כן. פרויקטים.
2: דור הזהב! דור הזהב. ספר לנו על דור הזהב.
0: דור הזהב, פרויקט מדהים, מדהים מדהים בירושלים. של כדורגל למבוגרים מגיל 25 עד גיל 70-80, מי שרוצה בה. זה פעם בשבוע. למי שרוצה, ויש 3 פעמים בשבוע. וזה פרויקט מהמם לאנשים שמחפשים לצאת מהשגרה. יש לנו שם מכל הסוגים, כוכבי כדורגל, שחקני עבר, שחקנים שלא נגעו בכדור אף פעם, שחקנים עם קשיים חברתיים, עם פוסט-טראומה, זה משהו שמגבש שבוע שעבר.
2: שבאים לשחק כדורגל
0: באים לשחק כדורגל כי חסר להם קצת החברה. לצאת מהבית, מישהו שלח לי, אני אשלח, אני אראה לכם הודעות, אתה תצטמרר. שאשתו לא הסכימה לו, הוא רצה חדר כושר, אומרת לו, לא, אתה צריך משהו עם חברה. והוא רשם לה, אני מפחד מחברה, לא מקבלים אותי בחיים, תמיד הייתי דחוי. ועשינו לו יום הולדת לפני שבוע, ובכי שלו ושל הילדים שלו, זה משהו מאוד מאוד מרגש שהיה. ויצרנו קהילה, אנחנו קבוצה מאוד גדולה, אנחנו 200 ומשהו אנשים בקבוצה.
2: איפה זה?
0: בירושלים.
2: בירושלים.
0: בקה, מבט, בקשת, כל פעם אנחנו עושים משהו.
2: שחקים בכל המגרשים האלה.
0: כן,
2: פעם בשבוע
0: במקום אחר.
1: אתה יודע, הוא גם... אופיר הוא איש עסקי, הוא גם יש לו עסקים, מימן דירם, אם אני לא טועה, נכון?
0: עכשיו אני פותח גלידה בטדי, נכון, בטדי.
2: מהגלידה של עד דירם?
0: הגלידה שלי, אבל זה אין דירם משותף שם.
2: יפה, והמתכון של מי?
0: מתכון של אבא שלי.
2: לא, מי מייצר את הגלידה?
0: לגופרה.
2: לגופרה, יפה. איזה טעם אתה הכי אוהב?
0: אני את כל הטעמים.
2: את כל הטעמים.
0: אני יותר אוהב את הרטבים.
2: אחד שמבין את הרטבים, זה הכי משמין מכל הסיפור הזה.
0: בעייתי, כן. תבואו, תתאמו.
2: תגיד, אני...
0: ויש לי גם עסק של קעקועים.
2: אוברדוז.
0: אוברדוז. וואי, רן, אתה חזק.
2: אני חזק.
0: אתה חזק.
2: לא, אני עוקב אחריך, אני רואה.
0: אז אוברדוז.
2: תגיד, מה הקטע עם הקעקועים? תכניס אותי לזה.
1: רגע, אולי נזמין את רן לאיזה...
2: עזוב, אשתי
0: משגעת אותי. בוא נשחק קעקוע.
2: אשתי משגעת אותי.
0: גם קעקוע גלידה וכמשחק כדורגל.
2: קעקוע גלידה. אשתי משגעת אותי גלידה על הגב. אשתי משגעת אותי לעשות קעקוע, ואני לא מוכן.
0: לא מאמין לך.
2: מה הקטע שלך עם הקעקועים?
0: תגיע עם אשתך, תעשה קעקוע. אני מאוד אוהב. זה כל סיפור חי על הקעקוע, על היד הזאת. הכל, הכל, הכל.
2: כמה קעקועים יש לך?
0: הרבה, לא יודע, הרבה. נפוזה.
2: מתי התחלת?
0: אבא שלי נתן לי את האישור בגיל 26, נראה לי, 27.
2: בפעם הראשונה.
0: בפעם הראשונה. אבא שלי זה כל החיים, אבא שלי ואמא שלי, זה החיים שלי, זה המורה דרך שלי, בחיים לא הייתי עושה משהו בלי אישורם. ברגע שהוא נתן לי את האישור, נראה לי שהוא התחרט על זה. כי פתח את החבל ורצתי.
2: והגעת את זה היום לרמה העסקית, אוברדוז. לרמה העסקית,
0: כן, דניאלה קורן, שותפה וחברה מאוד מאוד טובה שלי, עם קעקעת בחסד. יש לנו סטודיו בקריית מלאכי, והאמת שיש לנו שם

0: תנועה מדהימה, אוהדי ביתר שבאים לפרגן וקעקועים של...
1: ולא בירושלים.
0: חתימות שלי וחולצות שלי, ואנשים עושים את הפרצוף שלי על הגב, זה דברים שמאוד מלחמים את הלב, אחרי שנתיים שאני כבר לא במועדון. מחר יש קעקוע מאוד מרגש שמישהו בא לעשות בשבילי, אבל זה...
1: מה?
0: הוא אומר לי הפתעה, הוא רוצה שאני אחתום לו על החולצה שלי, והוא רוצה לעשות את זה על הגב, ועוד עם עוד איזה משהו. בואו נחכה ונראה.
1: וואו.
2: אופיר, אני יש לי ככה שאלה. אתה יודע, אנחנו מתעסקים בסופו של דבר גם באיזשהו, בפרויקטים של, אנחנו קידום נוער, נוער בסיכון. אני יודע שגם לך יש איזה שהם פרויקטים שאתה מיישם אותם, אפילו מגיע לכנסת מדי פעם.
3: נכון.
2: רציתי לשאול אותך באמת שאלה על חבר'ה שגדלים בסוג של נוער בסיכון, נערות, נערים. אתה יודע, הרי אתה עברת בשלבי הקריירה שלך הרבה...
1: נזכיר, אין לנו כאן אורח, מתן אסרף עוד מעט, מקידום נוער, מהפרויקט של עיריית ירושלים. בדיוק.
2: אז אני יודע שאתה עברת הרי דרך. ביתר ירושלים זה מקום שעוברים את הכל מהכל, ומי שנמצא בתוכו... הוא צריך לדעת לשרוד את כל הרגשות המעצימות, בין ההצלחה לכישלון, יום אחד מעודדים אותך, יום אחד מקללים אותך, ועברת את הכל. אני ואתה יודעים, אתה יודע, ימים יפים, וגם כל מיני תגובות שהן פחות יפות. השאלה שלי, אתה יודע, ילדים, בדרך כלל נערים ונערות, שבדרך כלל גדלים בסוג של, אתה יודע, תחושות, רגשות, באים מבתים קשים. כל דבר קטן זה סוף עולמם. אני רוצה שתיתן לנו, אתה יודע, תיתן איזשהו מסר, אתה יודע, אופיר קריאף, כל השנים, קפטן בית"ר ירושלים, חווה, כמו שאמרת, שאתה רץ וכל הקהל למריה אופיר, לבין ימים שהקבוצה בתחתית וכולם מתרסקים. איפה העוצמה? איך אתה יכול לתת לנו מסר באמת לחבר'ה צעירים? אתה יודע, ואתה מתעסק בזה, אתה יודע, רנו, הרי יש לו גם פרויקט שלו, כמו שאני יודע ואני עוקב אחרי אופיר, הוא כל הנערים והנערות, חרמות, דברים כאלה.
1: הופעת בכנסת בעניין הזה.
0: כן, הופעתי כמה פעמים. האמת שיש לי משהו כזה ואני מלווה מעל 50 ילדים שעברו ועוברים חרמות. ואני מגיע לבתי ספר ונותן הרצאות ועושה המון בלמען זה. אני חושב שהיום היד קלה על ההדק, קלה על המקלדת. זה דור מאוד מאוד מאוד קשוח. הרשתות האלה, גם בכדורגל, גם בחברה, גם בכל דבר שיש, הם משמידים את הבני אדם. הורסים המון המון המון נפשות וצעירות וקטנות. אתה יודע, אני מגיע ושומע סיפורים שהלב שלי נקרא לשתיים. אני תמיד פניתי לאנשים הדומיננטיים, לאנשים החזקים, כי באמת אצלהם הכוח, וגם אמרתי את זה לחברת הכנסת קטי שטרית, שחייב להיות יותר פעילים בבתי הספר ולקחת את הילדים הדומיננטיים, כי הם הכוח אצלהם. ילד חזק שרואה ילד חלש בצד ולוקח אותו אליו, זה עושה בשבילו עולם. אם אני הייתי רואה ילדים חלשים בצד ולוקח אותם אליי ומביא אותם אליי הביתה ועושה איתם דברים, זה הייתי משנה להם את החיים והייתי מקבל טלפונים מההורים שלהם שהם קיבלו ילד אחר. אני חושב שזה משהו שחייב להיפסק ולהיעצר.
1: זה התחיל בתקופה של ביתר, עוד שהיית בביתר?
0: זה התחיל בתקופה של ביתר, כן. יש לי נערות שאני שליוויתי אותם ושיניתי להם את החיים, והיום הן מרצות בדברים שאני עושה. מלווי והייתי יכול להשתמש בשמות שם, אבל לא שאלתי אותם על זה לפני, אבל זה ילדות מדהימות, מדהימות, מדהימות, שהיו...
2: איזה מסר אתה...
1: רגע, לפני המסר, אם עכשיו מאזינים לנו הורים, אבות, אמהות, סבים, סבתות, ויודעים שיש לילדים בעיה, לאן הם פונים?
0: פונים אליי. פונים אליי לא מעט. לצערי, אני אומר, פונים אליי לא מעט, כי הלוואי ולא היו פונים אליי בכלל ככה, הייתי יודע שזה זה נעצר. אבל הטלפון שלי פתוח לכולם, וכל טלפון הודעה שאני מקבל, אני מתייחס אליה, ויש לי קבוצה שאני מצרף אליהם ישר את הילדים. ויש קהילות ויש מפגשים שאני עושה, אפילו בלי שאף אחד יודע. למען הילדים האלה, למען הדור הזה, כל ילד עולם ומלואו, ו... הלוואי ויהיה משהו שינוי שהוא מבפנים ומשהו שורשי.
1: אתה עושה את זה עם עוד חברים? עוד חברים שחקנים?
0: לא, אני עושה את זה לבד.
1: לבד?
0: לבד. לבד עם עוד איזה כמה אנשי מקצוע, פסיכולוגים ואנשי...
1: כמה זה קשה?
0: האמת שבהתחלה רציתי לעשות איזה משהו ופנו אליי מהכנסת. לרוץ עם זה באיזה משהו קדימה, אבל אחרי שעשיתי איזה אירוע לחרמות בחנוכה שעבר, הרמתי אירוע לא קטן בסינמה סיטי, באספלן, סליחה. ועשיתי אירוע ממש מאוד גדול עם 200 ילדים שעוברים חרמות ובתים אנשי כוכב רשת וכוכבי טיקטוק.
2: עם איזה אומן גם, לא היה...
0: אורן להב והרבה כן. זה, והזמרים, והבאתי הרבה דברים, עשיתי משהו יפה. האמת שבחודש הזה, האירוע שעבר...

0: הלך אותי ללילות בלי שינה ובכי וסיפורים שקראו לי את הנשמה, וזה... אשתי אמרה לי, תעצור רגע. זה מכביד עליך, זה מקשה עליך, אני רואה אותך, אתה שונה, זה גמר אותי. סיפורים באמת שלא נדע, וזה ילדים כל כך תיאורים, כל כך טובים, שבאו וסיפרו את הסיפורים שלהם שם, אז עשיתי קצת הפסקה עם זה. ועכשיו אני חוזר לאט לאט, אבל יד על הדופק הזה.
1: יש לך יותר זמן היום.
0: האמת שאין לי זמן. כשהייתי כדורגל אני מלא זמן, הייתי בטוח שאני פורש, פתאום איזה כיף, אני היום חוזר לבית ב-10 בערב, בלילה, אני לא יודע מה, איך עושים את זה.
1: עכשיו אני מבין למה איתן לא רצה לפרוש, כי היה לו מלא זמן.
0: מה זה שומע? הייתי בא לבית ב-2 הצהריים, הולך לישון, קם ב-4 לילדים, הולכים, מטיילים, פנקים, פתאום עכשיו אני פה, ורץ מפה, מהקעקועים לכדורגל, מהכדורגל לפיצה, מהפיצה לגלידה. ברוך השם שתמיד נהיה בעשייה.
1: תגיד, אני כילד שגדל בירושלים, היינו הולכים לראות כל ספורט, לא משנה מה, היינו הולכים לראות את הפועל ירושלים בכדורסל בשטראוס, באולם התת-קרקעי בשטראוס, היינו הולכים לראות את ביתר באימקה, היינו הולכים לראות את הפועל בקטמון, כשהיה קטמון, ואני זוכר באותה תקופה, גם במשחקים של ביתר, אוהדים, ערבים, מזרח ירושלים, צועקים ביציע, יאללה ביתר, הייתי ילד, והגיע כל הסיפור הזה של ביתר תאורה לעד. זה לא קשקוש פופוליסטי מיותר שמקשה למועדון?
0: כמה אתה צודק, אתה לא יודע אפילו כמה אתה צודק. זה הכי פופוליסטי שיש, והכי רחוק ממה שהיה, ולא יודע מה מאיה עשתה שם בסרט הזה. אבל היא רצתה לעשות סרט. היא רצתה לקחת קצת צהוב, אבל זה רחוק ממה שזה היה.
1: מה תחבר אותנו? תן לי את הצד שלך באירוע הזה.
0: בתקופה הזאת היינו חלק מכלי משחק, היינו כלי במשחק של ארקדי שרצה לעשות בכלל...
1: סדאי וקדאייב.
0: סדאי וקדאייב רצה להיות ראש עיריית ירושלים, הוא באמת. אני חושב שדרך ביתר, שהוא יבוא והקהל שלה יבחר בו, והוא לא יודע בכלל שהקהל של ביתר 90% מחוץ לעיר. אז היינו כלי במשחק, וגם השחקנים האלה היו כלי מהמשחק, והם סבלו פה כל שנייה. וזהו, בגדול.
1: זאת אומרת, אם אתה בתכלס היית אז... קפטן או שחקן ביתר ירושלים, ובסופו של דבר היו אומרים לך, שמע, יש שחקן ערבי, מוסלמי, בכלל לא משנה, שיעזור מקצועית לקבוצה ואנחנו רוצים להחתים אותו, לך הייתה בעיה עם זה? לא הייתה לך בעיה עם זה?
0: קודם כל זה לא קשור אליי, אני לא תלוי בהחלטות האלה. אני לא תלוי ולא קשור אליי.
1: אם היו שואלים אותך כשחקן, כקפטן.
0: כקפטן? אם היו שואלים אותי, אני לא חושב שיש שחקן בכלל שהיה רוצה לבוא לביתר. שחקן ערבי לא היה בא לביתר.
1: זה כבר סיפור אחר בפני עצמו, אבל נגיד ששחקן מוסלמי מגיע לביתר ואומר, וואלה, שמעתי על ביתר ירושלים, אני רוצה ומתחבר למועדון, שמעתי דברים מעולים, אני יודע שיש שם אוהדים קצת משוגעים, אבל אני מוסלמי ואני רוצה לשחק בביתר ירושלים. צריכה להיות בעיה עם זה? למישהו?
0: כנראה שכן. אם זה עד עכשיו לא קרה, כנראה שכן. זה גדול עליי וגדול עליך הדבר הזה, אני חושב.
1: זה רעיון, אתה אומר, שעוטף את המועדון, ואני לא מצליח להבין, כי אני חושב שצריכה להיות שליטה על הרעיון הזה. מישהו צריך לבוא ולהגיד, אפילו שחקן ערבי, ישראלי, מספיק טוב, שיבוא לשחק בביתר, אנחנו רוצים אותו, ואנחנו נחבק אותו, והוא יהיה חלק מהמערכת.
0: אז למה זה לא קרה עד עכשיו?
1: שאלה מצוינת. כי לא בא מישהו בעלים עם ביצים, שיבוא ויגיד, אני מסמן שחקן מקצועית לביתר ירושלים, אני לא בודק לתעודת זהות.
0: משה חוגג, מה?
1: נכון?
0: משה חוגג רצה.
2: כן, אבל אני חושב רק שגם שחקנים...
1: נכון,
0: ובא, היה?
1: נכון, אחד.
0: מי?
1: מה?
0: מי? היה משה חוגג, אבל את מי הביא?
1: הביא אחד, עלי מוחמד.
0: עלי מוחמד. בזמנו? עלי מוחמד לא מוסלמי.
1: אני חושב שהוא מוסלמי, כמה שאני זוכר. הוא נוצרי, עם שם מוסלמי ועם קשר מוסלמי במשפחה באיזושהי צורה.
0: לא, הוא נוצרי, עלי מוחמד. עלי מוחמד בכלל הוא אתיופי.
2: אבל רן, בוא נגיד...
1: לא, ממש לא.
2: רן, בוא נגיד את האמת. איזה שחקן מהמגזר גם ירצה להגיע ל...
0: אף אחד לא רוצה להגיע,
2: זה סתם לעשות בלגן. אנחנו כל הזמן עושים בצד השני, אבל גם שחקנים מהמגזר...
1: בוא, אופיר שיחק בקריית שמונה עם חבר'ה ערבים, אני יודע שמהם לפחות...
0: גם
1: במכבי חיפה. אני זוכר בזמנו שאמר לי, פנים אל פנים, אני לא אגיד את השם שלו עכשיו, אבל שחקן ערבי היה בחור צעיר, אמר... אני מוכן לבוא לשחק בביתר ירושלים, נקודה.
2: כן, אז אני יכול להגיד לך...
1: שחקן שגדל בסכנין.
2: אז אני יכול להגיד לך, בין לומר לבין שזה יקרה במציאות, לפעמים זה... אתה יודע, לפעמים זה החלק מהסלנג שלנו, מהשפה, מהלרצות, אבל... ומחלק מהתקשורת. אין מה לעשות, זה האמת, אם נסתכל על זה...
1: תאורה לעד, נו, זה חלק מהתקשורת. זה חלק מהטייטל הזה.
2: ברור.
1: קח את התקופה שלך בביתר, מי הבעלים הכי טוב שהיה בביתר ירושלים, בתקופה שאתה שיחקת?
0: חוגג, טביב.
1: שהשפיעו לטובה על ביתר.

0: שהפכו אותה לטובה יותר?
1: שרצו לעשות טוב. אני חושב שחוגג אם היה נשאר, ובאמת היה לו את הזה, זה היה, היה בו למקום מועדון ומעטפת מדהימה. למרות שגם עכשיו באברמוב אמר לזכותו, שעושה עבודה מדהימה. מי שבא לביתר עכשיו למועדון וחווה את השינוי מבפנים, הייתי נגיד לך, הוא שם הרבה, זה שינוי מדהים ומקרב את הקהל ומשהו יותר מקצועי ומשהו מעטפת יותר בריאה.
2: אני מסכים.
1: שינוי מדהים, מה שברק אברמוב עושה עכשיו בביתר זה שינוי מדהים. אני לא יכול להגיד כי אני לא שם, אבל...
2: תראה, אפשר לומר, באמת, היו... אני חושב, כל הבעלים שהיו בביתר, הם חוו איזושהי דרך. עכשיו, הם בסוף נכנסו באיזושהי דרך לאין כניסה מול הקהל. מול האוהדים של ביתר, אתה צריך להבין שהם המובילים. זה לא יעזור.
1: חד משמעית.
2: מי שילך נגד, גם אם הוא שם את כל עונו ואת כל הכסף ומשקיע, ועושים את זה, כל הבעלים עושים, אבל בסופו של דבר, אני יכול להגיד לך בוודאות, שמי שמדווה את הדרך, וזה לזכותו של ברק אברמוב, כי אם אנחנו נלך אחורה אפילו ללי טבי ולחוגג, ולפני, כל מי שנכנס לאיזשהו סיטואציה לא טובה עם הקהל, סיים את דרכו, כי הקהל הוא מאוד דומיננטי.
1: ביתר זה הקהל.
2: ולזכותו של ברק.
0: ששמחו ביום אחד, אתמול, אם אני לא טועה, 7,000
1: מילואים. מי אנחנו בלי הקהל?
2: חד משמעית.
1: הקהל של ביתר זה, זה, זה, זה, זה. ביתר הדגל של המדינה, זה הקהל הדגל של המדינה.
2: אבל זה הכוח של ברק אברמוב וכפיר אדרי, וכל מי שהיום נמצא ומנהל את המערכת, הם פשוט גאונים, גאונים. אני חושב שברק, מכיוון שהוא הגיע גם מבני יהודה, הוא למד איך באמת להתחבר, והוא גם בא מהשכונות, גם הוא, גם כפיר. אז ככה החיבור הוא באמת חיבור מצוין, ואני חושב שזה חלק מהווי של המועדון.
0: המאמן שעשה לך, שהשפיע לך,
1: רוני
0: אחי?
1: רוני לוי קל.
0: רוני לוי קל?
1: רוני לוי גאון.
0: אומרים שהוא איש קשה.
1: איש נדיר, איש הצגה. מאמן כדורגל, מאמן מדהים, מדהים, מדהים. אלי כהן אשר יפז בתחילת הדרך, נתן לי את
0: הבמה.
1: את הבמה, אבל רוני לוי ייצב אותי ו... גם כשהייתי עושה משחק מטורף ורץ 12 קילומטר, הוא היה בא אומר לי, למה לא רצת 13 קילומטר? אתה יכול יותר רוץ עוד קילומטר. הם מטורף. איזה מאמן מדהים.
2: אתה מבין, רנה, מה העולם הכדורגל הוא כזה יפה? כי אם עכשיו נביא פה 10 שחקנים...
0: כל אחד ייתן שם אחר.
2: כל אחד יגיד, זה הכי גדול, והוא יגיד, זה המאמן הכי גדול, וככה זה עולם הכדורגל. זה היופי בו.
0: תגיד, והחברים הכי טובים מהכדורגל?
1: מיגל. מיגל סילבה זה אח שלי. חבר טוב, יש כמה חברים, אבל מיגל זה בן אדם, איך אני אוהב אותו.
2: הוא דמות.
1: ישראלי, אני אומר לך שהוא חצי קורדי, חצי פורטוגלי, הוא מאדם.
0: כמה שמחת שהוא חתם לעוד שתי עונות לדעתי, נכון?
1: מלא, לעוד עונה.
0: לעוד עונה?
1: מאוד שמחתי, הוא הרבה אצלי בבית, הרבה יושבים ביחד.
0: אני אמרתי באמצע עונה, בתקופה הכי קשה שלו, שביתר באותו רגע צריכה להחתים אותו קל לעונה הבאה. עזבו את זה שלדעתי הוא שוער מצוין. שמשחק עם הגנה בעייתית, והוא שוער, אני חושב שהגיע בעונה האחרונה, להכי הרבה מצבים מולו מבין קבוצות הצמרת.
1: חד משמעית. כל הפליאוף הוא לקח אותם על הגב שלו. גם כשהוא עשה טעויות, הוא לקח מלא אחד על אחד, ומלא הצירות, מלא במניטיים.
2: סופר מקצוען.
1: ומקצוען מטורף. מקצוען מדהים, אתה לא יודע איזה מקצוען הבן אדם הזה.
2: אישיות.
1: איש משפחה, אבא מדהים, חבר נדיר, אוהב את ישראל, ציוני. אבל אני חושב ש...
2: ולמי הכי הרבה הוא התחבר?
0: רגע, אני חושב שהוא אמר...
1: הקהל. לקהל, הוא מכור לקהל. כמו אי אפשר שלא יתאהב בקהל של ביתר.
0: אמרת, אני חושב ש... על מיגל?
1: לשחק בקבוצה כזאת התקפית, הם לוחצים 10 שחקנים למעלה ומשאירים אותך עם שחקן אחד, אתה חשוף למלא מלא התקפות, והוא עושה עבודה מאוד
0: טובה. הוא עמד בזה, חד וחלק.
1: גם שיש טעויות.
0: זה מעניין שאתה אומר דווקא על שחקן זר, שהוא החבר הכי טוב מהכדורגל.
1: אין אמונה בישראלים פה.
0: אין?
1: בשחקנים הישראלים.
0: כן?
1: תספר לך סיפורים, אתה שנוריד את האוזניות.
0: תספר לי סיפור אחד.
1: לא עם האוזניה.
0: מה?
1: לא עם האוזניה.
0: אז רק עם המיקרופון, תוריד את האוזניות.
1: אני אספר לך את זה אחרי זה. שחקנים ישראלים, כן.
0: עד כדי כך.
1: כן, כן. ככה זה, חוץ מלא כולם מתה. לא כולם ירושלמים, מי שלא ירושלמים אי אפשר לסמוך עליו, לא גברים.
0: זה יפה שאתה אומר את זה בכנות.
1: נכון, תמיד הייתי בכנות.
0: הרגע הכי מבאס בקריירה?
1: הרגע הכי מבאס בקריירה נראה לי אחרי שהפסדתי בגמר עם הפועל חיפה.
0: בטדי, בטדיות.
1: כן, בגמר הראשון, בטדי, 30,000, בפועל חיפה לא עברו את החצי ונפסדנו.
2: הגול הכי משמח.
1: הגול הכי משמח? יש לי כמה, יש לי הפועל נגד אנגליה בטדי, יש לי הפועל חיפה, יש לי...
2: לא, אבל הייתי אותך שער אחד נגד סכנין.
0: נגד אנגליה אתה מדבר על הנבחרת הצעירה של גיא לוזון.
1: כן, גול ניצחון, דקה 80 בטדי גם מדהים. סכנין שחזרתי אימא לבאבא, לגול בכורה נגד דאקו.
2: אני יכול להגיד לך אחרי השער שלו בסכנין, זוכר מה התוצאה הייתה שם, אבל ראיתי, הייתי

0: טוב, בטירוף, בחיים לא ראיתי טירוף כזה. כן, אני, כן. אני, כאילו אחרי השאר, אני, היה לו שמחה, אושר, הוא, אני לא זוכר את הפרצוף שלך, אני אפילו אומר, כמה שהכרתי את אופיר, לא הכרתי אותו.
1: כן, כן, זה יש רגעים מדהימים.
2: הרגע הכי מאושר, גמר הגביע, סמי אופר?
1: אחד הרגעים, כן. מקצועי, כן. כן. אפשר שלא.
2: לא מקצועי?
1: הרגע הכי מאושר מקצועי?
2: לא, הרגע הכי לא מאושר, הכי מאושר, לא מקצועי, לא קשור לכדורגל.
1: לא מאושר? נראה לי המוות של סבתא שלי, שגידלה אותי. זה הרגע הכי עצוב שהיה לי בחיים.
2: והרגע הכי מאושר שהיה לך בחיים, עזוב כדורגל?
1: הילדים, אני יודע של הילדים שלי. זה כל העולם שלי, כל עולמי.
2: שחקו כדורגל? יהיה לך שחקן כדורגל בבית?
1: יש לי שלוש בנות ובן, אני מקווה שהוא יצא שחקן, כן, הוא מת על הכדור, שחקן, הוא יצא לאווירם, ואווירם אומר לי, לא נשאר אצלי, קח אותו לביתר, אין לו מה לעשות פה יותר.
2: וואלה!
1: שחקן, שחקן, כן.
2: מה הוא משחק?
1: עכשיו הכל, הוא ילד, הוא בן שמונה.
2: אול אראונדר, יפה, בשמיניות, שירוץ.
1: כל איפה ששם הוא שיחק.
2: יפה, זו הגישה הכי טובה. מה נאחל לאופיר?
1: רק בריאות.
2: האמת שכל השאר שטויות.
1: רק בריאות.
0: והרבה הצלחה, ושתמיד נראה אותו ככה מאושר, שמח, בן אדם סופר חיובי, סופר אינטליגנט, אני יכול להגיד לך את זה בוודאות, ולב ענק. אני אומר לך חד משמעית, לב ענק.
2: יפה. אתה מחכה לנו, כי אנחנו נכניס את מתן אלינו, את מתן אסרף אלינו, ותרב נדע אם הוא יוכל להצטרף אלינו יחד עם אופיר, אם זה אפשרי, שמתן יצטרף אלינו יחד עם אופיר, כן, אז יפה, מתן יצטרף אלינו יחד עם אופיר, ונשמע את הסיפור של מתן, זה יהיה מעניין, וזה גם מתחבר למה שאתה אמרת בסך הכל, אופיר, אתה יודע, הדרך לבוא, ולקדם נוער, דרך הכדורגל, דרך תפיסות העולם של הכדורגל, ואיתן מתעסק עם זה עד היום, כמו שאופיר עושה.
0: אני, מן הסתם, אתה יודע, אנחנו, יש לנו רגישות בכל זאת, אנחנו גדלנו באיזושהי דרך דומה, אבל המתווה שלנו בסוף היה להגיע לאיזושהי מטרה, והדרך גם חישלה אותנו, גם נתנה לנו את המסגרת, ואנחנו יודעים, גם כירושלמים, אין לנו הרבה אלטרנטיבות, אנחנו או נמצאים בשכונות ועם החברה, ואם אין עלינו, כי ההורים, מה לעשות, כולם עובדים, ואז אתה מגיע, אם אתה בלימודים או לא בלימודים, אתה עם חברים. וכשיש לנו מסגרת כמו ביתר, או לא משנה, הפועל ירושלים, או כל מועדון שמחזיק אותך.
2: יש לך ביתר נורדיה, יש לך במקף ירושלים, יש הרבה אופציות בירושלים.
1: היום כן, היום, אז
2: גם לבנים, גם לבנות, נכון?
0: אז היית אומר, ביתר הפועל.
2: נכון?
0: אתה מבין, וזהו, וזה הדמויות, אוחנה, אורי, מישל דיין, אתה יודע, לך דמויות, היית מתחבר אליהם. והכדורגל נתן לנו איזשהו מסגרת, ואתה יודע, לקח אותנו לדרך הטובה והנכונה.
2: ומתן אסרף, אהלן מתן, ברוך הבא. הזכרנו שהפודקאסט שלנו בשיתוף עיריית ירושלים והמחלקה לקידום נוער. גם לך היה חלום להיות שחקן כדורגל.
3: כן, החלום של הרבה ילדים בירושלים, אני מאמין. עם השנים, אתה יודע, הפציעות זה, עד שאתה נפצע ברמה שאתה מבין שזה נגמר. אבל באופן כללי, החלום הזה תמיד נשאר, ואתה משחק בשכונה עד היום, אז זה מלווה אותך, זה חלק ממך.
2: כל אחד מאיתנו, אני בטוח שגם לאופיר, למרות שאופיר היה רציני ואיתן היה רציני, אבל כילדים, לכולנו היה תשתיות כשהיינו חבר'ה צעירים, גם לי בירושלים. אני אומר לך לכתוב על זה ספר. גדלת בקריית מנחם. גדלת במקום לא קל בירושלים באותה תקופה.
3: האמת שלא קל בכלל. בתור ילד אתה הולך ברחוב, אתה רואה מזרקים, אתה רואה בנגים, אתה מחפש דרכים להביא כסף, ואז אתה כאילו נמצא באיזושהי צומת שאתה אומר לעצמך, כאילו, רגע, זה הדרך שאני בוחר או שאני בוחר דרך אחרת?
1: בכמה אתה מתן?
3: 29 וחצי.
1: וחצי?
3: וחצי.
2: אותו מחליף קידומת.
3: כן, עוד קצת.
0: הוא מתן הוא בוגר שלנו של קידום נוער. הוא עבר את השלבים, הוא היה בתוך המסגרות, הוא החלום שלו, ברור, היה להיות שחקן, וזה גם חלק מהכישרון שלו, ובאיזשהו שלב הוא נפצע, ונכון לומר, וגם מתן יעיד שדרך הקידום נוער, דרך הפרויקט שהוא היה בו, הוא בסוף משהו שהוא לא חלם עליו, הוא גם מתגייס לצבא, הוא שירת בשריון ב-401,
3: כן, שירתי בחטיבה, אמנם בתפקיד שהוא קצת לא הכי קרבי והכל, אבל לא רציתי, לא למדתי חוץ מ-12 שנות לימוד שהייתי מגיע ונוכח, לא הוצאתי בקרבי.

0: שנפלו גם במלחמה וגם בנובה. אחד החברים הכי קרובים שלי במהלך השירות, שזה דניאל ודאי, זכרונו לברכה.
1: דניאל היקר,
0: זכרונו לברכה. כן, אז הייתי איתו גם...
1: דניאל, אח של תומר ודאי.
2: כן, בטח.
1: קטמון.
0: אז...
3: כמה ירושלים קטנה.
0: קטנה מאוד, האמת.
3: העיר הכי גדולה, אבל הכי קטנה בארץ.
1: אמרתי לך, ירושלמים יש... רק בירושלמים יש אמונה. רק בירושלמים, אנשים אמיתיים, אנשים חמים, אנשים מחבקים. לא צבועים כמו המרכזניקים.
0: בסופו של דבר,
3: כן. אתה מתחבר לזה.
1: ברור.
0: האמת שלא יודע אם אופיר זוכר, אבל גם אני למדתי בקדמה שנתיים, והוא היה מגיע לטקסים, ימי זיכרון וכאלה, וכולנו הסתכלנו על אופיר ואמרנו, אם אופיר יכול, כולנו יכולים, כי כולנו בקדמה. בית ספר שדוחף תמיד למצוינות והכל, ודניאל היה איתי גם בבית ספר, גם בשירות הצבאי אחר כך.
3: איך אתה מתחבר היום לקידום נוער בירושלים?
0: האמת שאלי ואיתן מלווים אותנו באמת...
3: אלי פרץ.
0: אלי פרץ מלווים אותנו בכל מה שאנחנו צריכים, למרות שאנחנו כבר בוגרים, וקידום נוער מתייחס לנוער, אבל גם כבוגרים, יש לנו את המעטפת, תמיד שיש את האנשים שאנחנו יכולים לסמוך עליהם, לשבת איתם לשיחות, על החיים, על המקצועיות, על הדרך קדימה ועל הכל, והם שם, תמיד שם.
3: ויש חבר'ה צעירים שאתה בקשר איתם היום, ואתה אומר להם, חבר'ה, תבחרו בדרך שלי ולא בדרך השנייה?
0: כן, האמת שבשכונה אנחנו גם משחקים כל הגילאים, אם זה גילאי 17, 16, 15. אתה יודע, אתה יוצא לך לדבר איתם, אתם יושבים קבוצות בחוץ, ואתה נותן להם כאילו את ההכוונה שלך, כי אתה היית גם באותו מקום שהיית... הם גם בסופו של דבר גדלים בשכונה, שהיא לא השכונה הכי מפוארת בירושלים, נגיד ככה.
3: אבל אחת השכונות החמות, יש לי שם דודה.
0: לגמרי, לגמרי. זו שכונה שהיא מעבר לזה שהיא קצת בעייתית, בוא נגיד ככה. היא מאוד משפחתית, כולם כזה מכירים את כולם.
3: קריית מנחם.
0: קריית מנחם.
3: יפה. ביתר הוא הפועל?
0: אבא שלי ביתר, אז אני איתו. אני פחות מתחבר לכדורגל
3: הישראלי. אבל אתה בלנקוס לפי החולצה.
0: בלנקוס לגמרי.
3: כן, ריאל מדריד?
0: חד משמעי.
1: איזה אח יקר. מת עליך, אין, אני
3: ירושלמי.
1: אין, ירושלמי, אתה מבין?
2: מה שבטוח, חלום אחד עכשיו הגשמנו. ככה, לא, אני מאמין שלא חלמת לשבת באולפן, ואיך אומרים?
0: לגמרי.
3: מה, ליד אופיר שמנו אותו.
2: אנחנו חייבים גם לפרגן באמת לספורט 5, לערוץ הספורט, על השיתוף הפעולה המדהים הזה.
1: איתן זה איש ממלאך.
2: יש לנו את האפשרות בטח לשבת עם אופיר קריאף, כוכב, קפטן, סיפורים, תשב איתו.
3: יאללה, נסגור. אני רוצה שגרמניה תהיה אלופת עולם, כי אני אוהד גרמניה. איתן?
2: ארגנטינה.
3: ארגנטינה, מתן?
0: פורטוגל, חד משמעית.
3: אתה הולך על פורטוגל.
1: אין, אבל זה אח שלי, למה לבית אותו מההתחלה? פורטוגל, אח שלי.
0: רק פורטוגל, רק קריסטיאנו.
3: עושה את אופיר את המילים מהפה.
0: רק קריסטיאנו, נקודה.
2: אבל אני חושב מי שיזכה, אנגליה.
3: יאללה, בוא נשמע ברקע את שומר החומות וניפרד. מתן, תודה שבאת.
0: תודה רבה לכם.
3: אופיר, תמשיך בדברים הכי חשובים שאתה עושה.
1: ילדים,
3: תשמור, תשמור על דור העתיד, זה אולי הדבר החשוב ביותר. אופיר קריאף, קפטן, ביתר ירושלים, תודה שבאת.
1: תודה רבה לכם.
0: תודה רבה.
4: זה מגיע לה. הקבוצה הטובה ביותר באירופה העונה ואחת הגדולות בשנים האחרונות קיבלה סוף כל סוף את החותמת על כך. אולימפיאקוס, אלופת אירופה, שברה רצף של 13 שנה וזכתה סוף סוף בגביע שהיא כל כך חיפשה. זה מגיע לברצוקש, לבזנקוב, לווקאפ, לפיטרס, למיליוטינו ולכל כוכבי העונה המפוארת הזו באדום לבן. זה מגיע גם למשהו כמו 95% או יותר מאוהדי הכדורסל האירופי, ביניהם אנחנו, שאיחלו וציפו לזכייה ביורוליג של הקבוצה הטובה ביורוליג. לפעמים עם כל האהבה להפתעות ולסינדרלות זה ממש בסדר, לכת על הצפוי, על המשעמם, על הטובה ביותר, על אולימפיאקוס. פתיח ומתחילים.

0: פודקאסט יורסטפ פוד, פודקאסט היורליג של ערוץ הספורט. שלום לכם חברים, עמית ניר.
1: שלום, שלום.
0: שר שואם.
1: שלום.
0: ישירות משדה התעופה. איפה כן. הייתם לפני חצי שעה ואיפה אתם עכשיו?
2: לא, לפני, יכול להגיד שלפני שעה ועשר דקות עוד היינו על המטוס.
0: הייתם על המטוס.
2: בדיוק ירדנו מהמטוס.
0: ולפני שעה וחצי הייתם עוד
1: היינו באוויר.
0: הייתם באוויר?
1: היינו באוויר בדרך מעל הים התיכון.
0: ולפני נגיד שלוש, נעגל שלוש, הייתם באתונה.
1: היינו באתונה, נכון.
0: וחזרתם מהפיינל פור, ועכשיו אתם כאן.
2: אני פה עם הטרולי.

0: עם הטרולי.
1: עם הטרולי הגענו.
0: על המזוודות, כמו שאומרים, עומר לוטם גם חזר, אבל הוא נבצר ממנו להשתתף בפרק הזה, אבל הייתה לכם חוויה מדהימה באירוע C של אירופה, ואני כל כך, כל כך מקנה. אבל אל תדאגו, אני גם עשיתי פה דברים בארץ, אתם יודעים.
2: מה, ראינו איזה רעיון אחד יפה מאוד.
1: דיבר עם נועה קירל, ראיתי.
2: עם היוניקורן,
1: כן.
0: חשבתי שאתה בא להגיד מתן גושה.
1: לא פחות.
0: לא פחות.
2: אחלה מתן גושה.
0: לא פחות, מכבדים את כולם, אבל אתם, בזמן שאתם נהנתם ובאמת ביליתם, אנחנו כאן, כל חובבי הכדורסל האירופי, התכנסנו לצפות בפיינל פור, שהגענו להביא הרבה הרבה ציפיות, פיינל פור שהגיעו אליו כל הפייבוריטיות מהעונה האחרונה, כל הקבוצות שסימנו מתחילת הדרך, ואין מגיע, כמו שאומרים, אין יותר קבוצה שיותר ראויה לקחת את הגביע בסופו של דבר מאולימפיאקוס בעיניי, גם אם זה היה צפוי, זה באמת הגיע לה.
1: כן, אני לא חושב שהיה ספק, אז מתחילת העונה שאולימפיאקוס בונה קבוצה שהמטרה היחידה שלה היא לזכות ביורוליג, וכל תוצאה אחרת הייתה כישלון מוחלט, וגם ברצוק עשה מודה בזה. זו קבוצה שיש בה הכל, יש בה גארדים, מנהלי משחק, סקוררים, שחקני הגנה מעולים, יש לה סנטרים אדירים, ויש לה סאשה וזנקוב אחד, שתכף נגיע לזה, הוא היה כן. ביום בכלל, בפאנל פור מאכזב, אבל בסוף מה שעשת ההבדל זה העומק המטורף שיש לו אולימפיאקוס, כי בערב בו גם וזנקוב, גם דורסי וגם מילוטינוב לא משמעותיים כמו שאנחנו מכירים, דווקא השחקנים האחרים הם אלה שעשו את ההבדל.
0: הם שעושים את ההבדל עמית, הצד שלך.
2: אני חושב שזה היה הסוף המתבקש של הסיפור הזה, אני חושב שכולנו קיווינו, אנחנו גם בתוך האולם, אז כל פעם שאתה נמצא באולם ויש לך רוב של קהל מסוים, ואתה בוא נגיד אוהד ניטרלי, אז נורא קל להתמסר ולהיסחף עם הקהל המקומי, ובטח עם כל הסיפור, וחמש שנים של פיינל פור בלי שחייה בגביה, וזה שריאל מדריד כל פעם באה מנגד, בלי קהל, ומצליחה לקחת בסוף את התואר, זה משהו מעצבן,
0: כן.
2: ובאמת היה טירוף שאין כמותו, זה חל של כמעט 20,000 מושבים, משהו כמו 17-18, אולי אפילו יותר 1,000 אוהדי אולימפיאקוס, ואני חושב שבסופו של דבר, מה שהיה כל כך כיף, זה שאחרי חצאי גמר, די מבאסים, צריך לומר את האמת, אנחנו ראינו אותם ודי התבאסנו, כי הם לא היו צמודים, הם די התפתחו כמו שציפינו, אולי ציפינו משחק קצת יותר צמוד בין ריאל ווולנסיה, אבל גם כשהגיע לגמר וראינו שזה אולימפיאקוס מול ריאל מדריד, ידענו שהולך להיות שם קרב קשוח, ולדעתי היה פה את אחד הגמרים הכי טובים שראינו כבר הרבה שנים, זה גם היה רחוק זריקה אחת מלהיות אולי הגמר הכי גדול אי פעם, אבל באמת צפינו פה במשחק כדורסל אדיר, עוד מעט נצלול ככה פנימה, אבל אני חושב שבשורה התחתונה אולימפיאקוס עושה את זה בענק, והיא עשתה את זה באמת בדרך הכי מתוקה שיש.
0: בוא נדבר עוד לפני שנצלול, באמת, בזכות העובדה שהייתם שם וחוויתם את הדבר הזה, מה היה מיוחד בפיינל פור הנוכחי? צריך גם לדבר על וזנקוב, צריך לדבר על ברצוקס, על העובדה שהם מגיעים שוב ושוב לבאר ולא מצליחים לשתות מנה, מה הפעם עשה את ההבדל וגרם לאולימפיאקוס להגיע באמת עד הסוף?
1: אני חושב שזה שילוב של נסיבות, מן הסתם העובדה שזה היה מול הקהל שלהם. אתה ראית בסוף את ה... אתה יודע, הרבה פעמים יש שמחה, אופוריה, אחרי זכיות ואליפויות יורוליג. פה היה בעיקר הקלה, וזה כן. היה מאוד ניכר, בעיקר על וזנקוב, גם השחקנים אחרים, נכנסנו לחדר הלבשה שם בסוף. אנשים פשוט מרגישו שזה היה חייב כבר לקרות, ומעבר לשמחה המטורפת שלהם, זה הרגיש כאילו הם מורידים איזשהו קוף מהגב, ולעשות את זה מול הקהל שלהם באולם של פנתנייקוס. הם אמנם טענו שאין לזה איזה משמעות מיוחדת, אבל ברור שזה בולשיט.
0: ברור.
1: הכי מיוחד שיש, כן. והם חיכו ובצדק זכו בזה, ואני חושב ש... בשניות, בדקות האחרונות שם שריאל חזרה, נראה לי השדים מהעבר חזרו אליהם ובגדול, וראית אותם נלחצים, ובסוף הייתה איזושהי התפרצות רגשות עם הגביע בידיים.
0: אני מנסה לדמיין מה קורה שם באולם ברגעים האלה, שריאל חוזרת ומדביקה ומגיעה בסופו של דבר, אני לא הראשון שאומר את זה, אבל בסופו של דבר ריאל מדריד הגיע בפוזיישן האחרון לזריקה משלוש, אפילו יותר קלה מהזריקות הקודמות שנכנסו לה בדרך מיסטית. זה היה קרוב לנס, אבל אני באופן אישי, לאורך כל העונה, מאוד מאוד הייתי בעד אולימפיאקוס, אתם יודעים את זה, אני חושב שזה באמת, באמת, עשה צדק פה עם קבוצה, והרבה פעמים הנטייה שלנו זה לחפש את הסינדרלות, את הסינדרלות ואת ההפתעות, לפעמים זה גם בסדר, ללכת על הקבוצה הטובה ביותר.
2: ומעבר לכל הדברים שבאמת אמרנו, אני חושב שהשורה התחתונה היא, שאולימפיאקוס היא באמת הקבוצה הכי טובה באירופה, עם השחקנים הכי טובים, והרבה פעמים אנחנו מגיעים למשחקים, ומרגיש שיש קבוצה אחת שהיא פשוט, היא זו שצריכה לנצח.
0: כן.
2: והיא זו שתעשה את זה בסוף. ככה זה הרגיש לי בגמר, שלמרות שריאל מדריד פתחה מדהים, ולמרות שבהרבה רגעים זה היה בידיים של ריאל, ולרבע האחרון היא נכנסה עם הובלה, זה הרגיש כאילו זה המשחק של אולימפיאקוס, לא משנה מה יקרה, זה לא יכול, הם לא יכולים לאבד את זה, כמובן.

0: כמובן, כמובן שבצד שני יש את ריאל מדריד ואולימפיאקוס כבר כל כך הרבה שנים ברצף, ככה נופלים במאני טיים, אז כמובן שהייתה את האופציה הזאת, אבל זה באמת הרגיש שהפעם זה שאולימפיאקוס, זה פשוט לא משנה, לא משנה מה הייתה התוצאה, מבחינתי בראש לי היה, זהו, עוד רגע זה מגיע, עוד רגע זה מגיע, ובסוף זה הגיע, זה התפוצץ. עוד מעט נרד לפרטים של למה זה קרה, אבל אני חושב שזה ממש הרגיש לי שזה מה שצריך להיות, וזה קרה בדיוק בזמן הנכון.
1: טוב, עכשיו אנחנו נצלול למספרים. קודם כל, אתם הבאתם לי הפתעה, נכון? אתם הבאתם את המגיש החדש של הפודקאסט, שאספתם בפיינל פור.
2: איזה בולגרי אחד.
1: איזה בולגרי אחד, איזה גבינה בולגרי. בואו נתחיל רגע, גם אפשר להתחיל מחצי הגמר, זה לא היה פיינל פור טוב של סשה וזנקו, וזה משפט שאנחנו כבר אמרנו בעבר, מה שנקרא דז'ה וו, אבל בסופו של דבר, עכשיו, הצוות המסייע שלו, העובדה שאולימפיאקוס כל כך עמוקה, מצליחה לעשות את הצעד הבא הזה שכל כך, כל כך חיפשו. אבל גם למרות שזה לא היה משחק טוב, צריך להגיד, וזנקוב בסופו של דבר הגיע לפחות למהלכי האסל והדברים האלה שאנחנו לא רואים מהם בדרך כלל, אבל ראו שזה מאוד מאוד חשוב לו.
2: כן, אני חושב שהוא יודע פשוט שהיסטורית, אם הוא יראה כל כך טוב במהלך העונה הסדירה והפלייאוף ובפיינל פורים פעם אחר פעם יקרוס, זה משהו שישאר כקטם על הקריירה שלו בכלל. ושוב, זה ממש לא היה רחוק משם, הוא חייב תודה ענקית לאלק פיטרס ולאבן פורניה, שפשוט סחבו את אולימפיאקוס על הגב. יש עוד שחקנים כמובן, אבל שניהם היו מעולים בשני המשחקים, והתחושה היא שאתה יודע, גם וזנקו וגם דורסי לא היו שם, ושני המחליפים שלהם כן היו שם, ואבן פורניה, אם נתעכב רגע עליו, הוא הגיע לאולימפיאקוס באמת כמה שהיה אמור לתת את העוד קצת הזה בשביל לזכות בתואר, ו... והעונה הנוכחית הייתה קשה מבחינתו, הוא התחיל את העונה הזאת בצורה מאוד גרועה, הוא ראו שהוא מתוסכל, הוא היה לא יציב, אבל בסוף, גם בפלייאוף וגם בפיינל פור, למשחקי הכרעה שבהם באמת צריך אותו, אז הוא היה שם, ובסוף הוא עשה את מה שציפים לנו לעשות, והוא הביא לאולימפיאקוס את התואר הזה.
0: ואני חושב שאולימפיאקוס באמת הייתה רחוקה מלספק משחק גדול ומרשים, גם בגמר, גם בחצי, אומנם הגנתית היא הייתה מצוינת, כי פנרבח שבאמת קבוצת התקפה לא טובה. בגמר ראינו אותם סיימת עם 92 נקודות, עם נתון של 16 אסיסטים על 17 עיבודים. זה אחד החריגים שמגיעים לקרוב ל-100 נקודות עם מספרים כאלו, וזה בעיקר מראה על זה שראינו באמת הרבה יותר מאיזה משחק קבוצתי גדול, כישרון פשוט אדיר בצד של אולימפיאקוס, ואני חושב שבאמת השורה התחתונה של הדבר הזה, של מה שראינו בפיינל פור, של מה שראינו של כל העונה הזאת, זה שרוטציה רחבה ואיכותית, אין לזה תחליף, וזה לא משנה אם יש בצד השני, פנתנאיקוס, יש לך 3-4 כוכבים שעל הנייר נחשבים יותר גדולים. פה יש לך את סשה וזנקוב, שבאמת אפשר להגיד הכוכב הכי גדול אולי באירופה היום, גם אם הוא לא נוצץ במיוחד, ולצידו עוד הרבה שחקנים טובים, אבל אף אחד מהם הם לא בטופ של הטופ של הטופ.
1: כן.
0: ואני חושב שזה הוכח פה בגדול, כי אנחנו ראינו פה בפיינל פור, לא היה לי זמן לבדוק את זה. אבל בפיינל פור הזה ראינו, בשני המשחקים של אולימפיאקוס, ראינו 12 שחקנים עולים על הפרקט ומקבלים דקות. לא ככה שניות ושאריות, ולא היה פה איזה garbage time מטורף באף אחד מהמשחקים. ראינו 12 שחקנים עולים ומקבלים דקות בפיינל פור. אני לא יודע אם אי פעם זה קרה, וזה מראה על העוצמה ועל החוזקות של הקבוצה.
2: גם לכל אחד מהשחקנים היה את הרגעים שלו, אפילו מקיסיק, פאפה ניקולאו, גם היה לו בחצי טייסון וורד, אז כאילו, גם השחקני סוף רוטציה, לכל אחד מהם היה את הדקות שבהם הוא תרם. ומסכים איתך לגמרי, אני חושב שהגמר של אולימפיאקוס אולי היה המשחק הכי גרוע שלה מתום העונה הסדירה. זה מאוד לא יהיה מופרך להגיד את זה, אבל בסוף יש לה שחקנים מנצחים.
1: שם שלא הזכרנו עד עכשיו, אני רוצה להתרעם על זה, זה אלק פיטרס, שבעיניי...
2: אני הזכרתי את השאלה, לא צללנו עדיין.
1: לא צללנו אליו.
2: לא צללנו, תצלול.
1: קודם הזכרנו את פורני שלקח את ה-MVP, אחלה, אני חושב שהוא קופח פה בגדול.
2: אני הצבעתי לו ל-MVP, התקשורת, זכני השידור הצביעו, ואני, עמית ועומר, הצבענו, אני לא יודע, אני הצבעתי לפיטרס.
0: כן, אבל, וזה גם עוד קרה, עשינו את זה ב... היה לנו, זה היה איזה 3 דקות לסוף כבר, אמרנו נעשה את זה, והיה כל כך צמוד שפשוט אמרנו יאללה יאללה, טק טק טק טק טק, לא מעניין אותנו, כשנספיק לראות את הסוף, זה הרי כל כך מותח.
1: חבר'ה, הוא קופח,
0: אבל אני חושב ש...
1: כי בניגוד לפורניה, לא גם בחצי גמר הוא היה מעולה.
0: נכון, אבל בגמר פורניה באמת לקח את העניינים לידיים, אני מסכים שפיטר שם מעל כולם, לא חושב שזה איזה קיפוח גדול, גם שאנחנו מסתכלים על מספרים, באמת, מספרים בסך כל יחסית דומים, פיטר שם יותר יעיל, זה אין שום ספק בכלל, אבל שניהם, פורניה בדקות שלו על המגרש בפיינל פור, הוא היה עם פלוס 37, פיטר שם עם 30 שזה מאוד מרשים, ואם אנחנו מסתכלים שנייה באמת על פיטרס, כל העונה אנחנו מדברים על זה, אלק פיטרס זה שחקן שצריך להיות שחקן חמישייה, שחקן של 25-30 דקות בכל קבוצה באירופה, וזה לא משנה, והוא מוכיח לנו את זה פעם אחר פעם, הוא הוכיח את זה בענק בפיינל פור, ואני חושב ש...

0: גם מבחינתו, יצאנו לדבר על זה, כאילו לשאול אתמול את אלק פיטרס בסוף המשחק, כמובן שהוא לא התייחס באמת לעתיד שלו, אבל בסופו של דבר ברור לכולם שאלק פיטרס יודע שהוא שווה 30 דקות בכל קבוצת יורוליג, ואני מאמין גם שזה מה שיקרה החל מהשנה הבאה.
1: הוא אמור לשחק במילאנו ממה שהדיווחים אומרים.
0: שזה מבאס.
1: זה מבאס, הוא הולך לגמור לעצמו את הקריירה, לא יודע אם לגמור את הקריירה, אבל הולך להישכח במילאנו.
2: יש כאן איזשהו, אני מסכים איתכם מאוד, יש כאן סוג של גליץ'. זה שחקן שלא היה אמור להיות שחקן שעולה מהספסל כמחליף בקבוצה כזו, וזה שיש לה את זה, זה מה שנקרא מותרות. מאוד מאוד גדולות.
1: לגמרי, וזה משהו שאולימפיאקוס התרגלה אליו לאורך השנה הזאת, כי בכל עמדה יש לה איזה שחקן כזה שיכול לפתוח לפחות ב-80% מקבוצות היורוליג האחרות, ופיטרס זה פשוט חבל, כי אנחנו רואים כמה דומיננטי הוא יכול להיות, ואני חושב שלמרות מה שהוא אמר לנו אתמול, שלא אכפת לו כמה הוא משחק, איפה הוא משחק, מתי הוא משחק ואת מי הוא מחליף, אני חושב שאכפת לו מאוד, כי הוא יודע כמה הוא טוב, ומגיע לו להתרווח ברוטציה הרבה יותר נוחה מבחינתו.
2: טוב, בואו נמשיך קצת על גיבורי הערב הזה, צריך לדבר על המאמן, על הקווים.
0: כן, אז אני חושב שבמשך שנים אנחנו ראינו איזשהו קיבעון של ברצוקס שתמיד יפיין אותו, והרבה פעמים גם פגע בו, והיה פה באמת משהו בתחילת הרבע האחרון שהראה שברצוקס טיפה יוצא מהקופסה, טיפה עושה משהו אחרת, היו כמה החלטות, אני ארד אליהם עכשיו, כמה החלטות בחמישייה שלו ברבע הרביעי שמראות...
2: רציתי שתגיע לנתון הזה. כן.
0: שברצוקס עשה דברים אחרת, כי אנחנו מצד אחד רגילים שבתחילת רבע שני או תחילת רבע רביעי, הוא הולך לחמישייה השנייה שלו, no matter what. מצד שני, כשאתה לקראת 10 הדקות הכי חשובות בשנים האחרונות, כשאתה נכנס לרבע האחרון בפיגור 4 נקודות, עד צריך לראות איך הוא עושה את זה, ודעתי הוא 3 החלטות שבאמת הוא הלך עליהן, והוא הצליח בגדול. הראשונה, ללכת עם קורי ג'וזף. 25 דקות הוא שיחק בפיינל פור לפני 10 הדקות האחרונות, והוא היה לא טוב, לא התקפית, לא הגנתית, הוא באמת לא נראה טוב, וזה לא רק שהוא היה טוב עם השלשה וכמה אסיסטים שהוא עשה, הוא עשה הגנה גדולה, זה היה הדבר שהכי התרשמתי ממנו ברבע האחרון. הרבה פעמים ריאל, מה שהם עשו, הם הכריחו את החילופים שלו על טרי ליילס, הוא קיבל אותו בפוסט, הוא לא נתן לו לקבל כדור, ואז גם בסוף, כשהוא כן קיבל כדור טרי ליילס, ג'וזף ממש לא נתן לו להוציא זריקות נוחות, הכריח אותו למסור החוצה, וזה היה מאוד מרשים לראות. החלטה שנייה גדולה מבחינתי, שילוב של שתי החלטות. אחרי 20 דקות רעות מאוד של וזנקוב, וזנקוב באמת היה רע, הוא הגיע עם 6 נקודות לרבע האחרון, הוא נראה ממש ממש לא טוב ברבע השלישי. ברצוקס החליט להמשיך, לא להוריד אותו הספסל, להמשיך איתו, ולצד זה מה שהוא עשה, מה שלא ראינו ממנו הרבה עונה, זה להעלות את פיטרס. הוא הבין שהוא חייב להעלות את פיטרס, למרות שכמובן הוא רוצה להישאר עם זנקו, ושם אותם בעמדות 3-4, ואני חושב שזה יכול להגיע יותר מוקדם, אבל עצם זה שהוא עשה את זה, החזיר לו בענק, שניהם קלו כל אחד שלשה אחת חשובה מאוד בתוך הרבע האחרון, הגנה, הם עשו הגנה טובה, וההחלטה השלישית והמאוד משמעותית היא כמובן טייריק ג'ונס. טייריק ג'ונס לא שיחק דקה אחת ב-30 הדקות הראשונות, 3 רבעים, והוא החליט פשוט לזרוק אותו למים ל-10 דקות הכי מלחיצות שיהיו לו בקריירה אולי, וטייריק ג'ונס לא היה מצוין, לא התקפית ולא ברמת הריבאונד, הוא סיים את המשחק עם ריבאונד אחד, אבל הוא שיחק 9 דקות ו-54 שניות ברבע האחרון, והנוכחות ההגנתית שלו עשתה פה את ההבדל, כי ריאל מדריד באמת 3 רבעים ראשונים היה לה נוח בהתקפה, רבע האחרון היה לה מאוד מאוד קשה, ואני חושב שגם מן הסתם הנוכחות ההגנתית שלו, גם האנרגיות שלו, זה היה מאוד מאוד חשוב, ואני חושב שאלו 3 החלטות שברצוקה פשוט פגע בהן בול, וזה מה שהביא לו את התואר.
2: רוצה להוסיף נתון באדיבותו של דורון אלעד, שמצא אותו שם באינטרנט. זוכרים דורון אלעד? לא הזכרנו אותו.
1: אפשר לשכוח.
2: אז הנה, אז עכשיו הזכרנו אותו פעם.
1: האמת שיותר מדי זמן לא הזכרנו אותו בפרקים.
2: חד משמעית. החמישייה שסגרה את המשחק, החמישייה שסגרה, שזה ווקאפ ופורניה ופיטרס ווזנקו וטייריק ג'ונס, זו הפעם הראשונה העונה שמשחקים ביחד. אז הדבר הזה מעיד על, על, על ההתגמשות של ברצוקס, שזה מאמן שכמו שאמרת, אנחנו לא רגילים לראות, רגילים לראות אותו יותר מקובע, ועכשיו הוא יצא, מה שנקרא, מכליו, וזה השתלם.
1: ואני חושב שגם במשחק הזה ראינו את הקיבעון של ברצוקס בתחילת המחצית השנייה, כי מי פתח את המחצית השנייה?
0: לא, מחצית שנייה, אבל הוא עשה גם משהו מפתיע, אולי מקיסיק אחרי שהוא לא שיחק כל המחצית הראשונה.
1: נכון, וזה השתלם לו בענק, ועדיין פתח עם טיילר דורסי, אם אני לא טועה, כשפורני הפקה על הספסל בזמן ש...
2: כן, אבל הוא למד מזה, כן, אני מבין.
1: לא, אבל אני פשוט אומר, תוך כדי המשחק הוא הגיב, וזה משהו שאנחנו לא רגעים לראות מברצוקס. אני לא חושב שהוא יהפוך להיות עכשיו איזה מאמן שיוצא להרפתקאות תוך כדי משחקים, אבל זה יפה לראות שהוא הבין שבמשחק הזה צריך לחשוב קצת יותר יצירתי.
2: רגע לפני שנגיע לצד השני, בואו נדבר קצת הלאה על העתיד. מבחינת התוכניות של אולימפיאקוס, היא קודם כל שוברת את הכללה, זוכה ביורוליג אחרי שהיא מסיימת במקום הראשון בעונה הסתירה, ולתחושתי זה רק יפתח להם את התיאבון.
0: כבר, כן.
1: זה פשוט הולך... אם עכשיו זה סופר

0: משחקים, אז בעונה הבאה בכלל אנחנו נראה פה גם את יאן מונטרו וגם את קודי מילר מקנטייר כנראה.
1: כן, זה הולך לשם?
0: ככה, זה הדיבור ביוון, זה נראה סופי אצל שניהם. הבנתי שהדיבור גם זה לשמור את קורי ג'וזף, אז יש שם קו אחורי עמוס ברמה קיצונית, ואם אנחנו דיברנו על הרביעיית סנטרים שהעונה יש להם, אנחנו בעונה הבאה גם נדבר על, על כל הגארדים המטורפים שיש שם, הסגל שלהם רק ילך ויהיה עמוק יותר, שזה לא משהו שחשבנו שיוכל לקרות לאור העומק הנוכחי שלהם.
2: נראה שמה שנותר לחכות בשבילו זה עמדה מספר 4, מי המחליף הבא של וזנקוב, ראיתי כבר דיווחים שהם מאוד רוצים את ברקסטון קי, שזה לא מפתיע, כי הוא באמת היה מעולה במאני טיים, שחקן שונה לגמרי מפיטרס כמובן, אבל זה מעניין, וכמובן שתהיה להם קבוצה מטורפת בעונה הבאה, עם כל כך הרבה שמות, מצד אחד זה באמת מאוד מבטיח, ואין שום ספק שהם הולכים להתחרות שוב על התואר, מצד שני אנחנו ראינו מה קורה כשהם מפציצים עוד ועוד ועוד שמות גדולים, בפנאתינייקוס העונה, זה הלך הרבה פחות טוב, אבל אולימפיאקוס יש למה לצפות גם בעונה הבאה.
1: והעובדה שאולימפיאקוס, הזכרתם את זה קודם, זוכה בתואר שהיא כל כך חיפשה בעולם הביתי של פנאתינייקוס, זה בטח הוסיף להם עוד כמה שנים טובות של אושר בחיים לאוהדים שהיו שם.
2: אוהדים, כן.
1: בואו נדבר על הצד המאוכזב של הערב הזה, של גמר הפיינל 4, ריאל מדריד, שהיא פשוט לוחמת אמיתית, מנצחת בדרך לשם גם את הפועל תל אביב ברבע הגמר, גם את ולנסיה בחצי גמר הפיינל 4. מגיעה למעמד הזה, באמת, לאורך כל המשחק, רודפת ורודפת, אבל לא מצליחה, לא, בעצם לא מצליחה לסגור את הפער, אבל תמיד, תמיד הייתה שם, ומה שקרה בדקות האחרונות הוא באמת בחייה לדורות מבחינתה של ריאל.
0: האמת שהשופטים שם
2: הרגו אותם.
0: גמרו אותם עם הפאול הזה של קמפאסו, פאול שלא באמת היה, על ווקאפ, אז אם הייתי עכשיו אוהד ריאל מדריד, הייתי מתוסכל מאוד, אבל בכללי אני חושב שזה פעם ראשונה שריאל מדריד מפסידה גמר, ויכולה להיות, לא יודע אם להגיד מרוצה, אבל לקבל את זה.
1: וואי, זה הכי לא ריאל מדריד.
0: זה הכי לא ריאל מדריד, אבל זה פחות או יותר מה שקרה, כי ריאל יודעת שמהעונה הזאת היה קשה לדמיין שהיא תצא עם התואר. גם מבחינת מה שראינו ממנה בעונה הסדירה, היו קבוצות טובות ממנה, ובמיוחד מה שראינו בהמשך עם הפציעה של טווארס, וגרו בה בחצי הגמר, זה שתי מכות אדירות, שראינו אותן משפיעות מאוד גם בגמר, והיה ברור לכולם שאולימפיאקוס טובה בכמה לבלים על ריאל מדריד, ואני חושב שהתוצאה פה היא לא משקפת את פערי הכוחות. אמנם היה פה משחק שוויוני, אולימפיאקוס קבוצה שהיא הרבה יותר טובה מריאל מדריד, וכן, ודיברנו בסוף עם שחקני ריאל מדריד, ושאלתי את זוני איך הוא מרגיש, הוא אמר לי, אני מרגיש מעולה, אני גאה בקבוצה שלי.
1: אני לא קונה את זה דבר ראשון. דבר שני, זה היה נכון להרבה מאוד קבוצות אחרות, לא לריאל מדריד, זה לא משפט שהגיוני להגיד, בעיניי, לא נכון על ריאל מדריד, בשום צורה.
0: תייחס לגופו רגע, תייחס למה שאתה רואה.
1: אני מתייחס לגופו, אני גם חושב שאני כשחקן של מועדון כזה, אם אני מפסיד עכשיו טרחה 20 הפרש, אני יוצא לא רוצה לומר יותר מעודד, אבל מפסד כזה שאתה כבר היית שם.
2: אני לא חושב. בסיטואציה הנוכחית, ריאל מדריד הגיע
1: למי... הייתי מעדיף להפסיד יותר.
2: בסדר, אתה היית מעדיף, אבל מבחינתם הם באמת יוצאים גאים. תקשיב, הם הגיעו לפיינל פור הזה. הם הגיעו לפיינל פור הזה בלי, עם גבוה אחד, איבדו אותו בחצי הגמר.
1: מסכים.
2: הגיעו לקהל, 20 אלף אוהדים מולם, לטירוף מוחלט. ועדיין הצליחו לתת יופי של משחק.
1: אני מסכים לגמרי, אבל אני פשוט לא קונה את זה.
2: אני חושב באמת, גם על השפת גוף שלהם, באמת היה אפשר לראות שהם לא היו נראים שבורים ברמה שהיית מצפה.
0: הבלדה ראיתי אותו בוכה במנהרה, אבל... כן, אבל...
2: זה לא, זה באמת היה נראה שהם מבינים שהם עשו פה משהו גדול למרות הכל, ואני חושב שגם מבחינתם זה מטורף שהם אשכרה הגיעו לרמה של פוזשן אחרון, כשהם משחקים בלי סנטר אמיתי, כשהם משחקים כמעט בלי קמפאסו, קמפאסו הגיע פה לפיינל פור.
0: שגם זה צריך.
2: רע מאוד. כן. בחצי הגמר הוא עוד מסר 8 אסיסטים על 6 עיבודים, שזה גם לא משהו, אבל בגמר הוא פשוט לא היה קיים. וריאל מדריד הייתה בשליטה ברגעים ארוכים שהמשחק, שזה היה פשוט מדהים לראות. מן הסתם, כשמזכירים את זה, אז כמובן חייבים לדבר על אנדריאס פליס, שהרבה פעמים העונה ובעונה שעברה אמרנו האם הוא מתאים לריאל מדריד בכלל, האם זה שחקן שצריך להיות בריאל מדריד, ואני חושב שהוא הוכיח.
1: תשובה היא כן.
2: מה זה כן? חד משמעית, הוא גם יכול להיות שחקן מוביל יחסית ושחקן טוב מהספסל, והדברים שהוא עשה, האחריות שהוא לקח, הוא ראה שקמפאסו פשוט זה לא היום שלו, לא הולך לו. מלדון היה בסדר, הוא היה לא רע. הוא פשוט לקח את העניינים לידיים, הוא לקח המון זריקות חשובות ברבע האחרון, הוא לקח את זה על עצמו, הוא גם קלה כמה זריקות גדולות, הוא בסוף החטיא את הזריקה הכי כואבת שיכולה להיות, וצריך לזכור, הוא צעיר, הוא לדעתי עוד לא בן 25. יש לו עוד הרבה להוכיח ועוד הרבה לתת, ובסך הכל ריאל מדריד אמנם הפסידה פה באמת בצורה כואבת, אבל אין לי ספק שהם

0: הם גאים, והם, זה לא משהו ששובר אותם.
1: לא אמרתי שזה שובר אותם, אני חושב שגם ריאל מדריד יכולה לקחת דברים טובים מהעונה הזו, בסופו של דבר היא בנתה מחדש בקיץ, דיברנו על זה בפרקי פתיחת העונה, בנתה כאן קבוצה, אם רק כאן לשחקנים חדשים בנוף היורוליג, היא יכולה לקחת את זה לגמרי לטווח הארוך, קצת הצליחה להיבנות, אבל אני לחלוטין לא חושב שיש מה לצאת מעודד ממשחק כזה, שאתה מגיע ואתה כבר נוגע בחזרה.
2: זה עניין של פרספקטיבה, אני חושב.
1: נכון.
2: ריאל מדריד מקסמה בעיניי כל מה שהיה לעונה, ועצם זה שהייתה כל כך קרובה, לא, ברור זה מאכזב, זה מתסכל וזה מעצבן.
1: אני מסכים שהיא מקסמה, ואני מסכים שהיא לא הגיעה כפייבוריטית, אבל בסופו של דבר, טוב, בסדר, די,
2: מעניין.
1: התעסקנו מספיק.
2: לי יש משהו פרובוקטיבי להגיד, משהו שאני לא בטוח שאני מסכים עם עצמי לגביו, אבל אני חושב ש... בוא נגיד, זו תובנה שיכולה להצדיק את עצמה בעתיד.
1: אני אף על זה, נו, קדימה.
2: ואני חושב שהשחקן הטוב ביותר על המגרש הפסיד, ואני מדבר על טרי ליילס, שאני חושב שהוא הוכיח לאורך כל העונה, עונת יורליג ראשונה שלו, פיינל פור ראשון שלו, שהוא לא פחות טוב מאף שחקן אחר ביורליג, וזה כולל את סאשה וזנקוב. מה שהבן אדם הזה יכול לעשות באירופה, אני חושב שאנחנו לא עד הסוף נגענו בזה לאורך העונה, הוא כל כך טוב התקפית, ורסטילי, עושה הגנה, יכול לשחק גם בעמדה 5, הוא נראה טוב כשהוא שחק בעמדה 5 עכשיו בגמר, נגד חוליית סנטר עם הדירה של אולימפיאקוס, הוא שחקן יותר שלם מווזנקוב, ואני חושב שהמקום שלו הוא ממש לא ביורוליג, ואני חושב שגם הוא יודע את זה, ולכן הוא גם לא מסרב להגיד שהוא רוצה להישאר בריאל מדריד או באירופה, הוא תמיד מתחמק מהשאלות האלה, נראה שהוא חושב שהמקום שלו ב-NBA, אני נוטה להסכים, אבל אם הוא נשאר ביורוליג, לדעתי זה הפורוורד שיהיה הפורוורד הכי טוב באירופה בשנים הבאות, ואולי גם השחקן הכי טוב באירופה.
1: אהבתי את הטייק הזה, אהבתי.
0: ברמת הכישרון מסכים איתך לגמרי. אני חושב גם שזה משהו שקצת חרה לי העונה בריאל מדריד. דיברנו על זה הרבה במהלך העונה, הקטע הזה של הוא הרבה פעמים הגיע מהספסל, ובעצם גם בכל השלב האחרון של העונה הוא עלה מהספסל. לדעתי זה שחקן שצריך לשחק בין 25 דקות ל-30 דקות כל משחק, כי באמת ברמה התקפית אין שני לו. זה רמה התקפית שאנחנו לא רגילים לראות מגבוה, רמת כישרון כזו. היכולת להרים זריקות משלוש, מה שהוא עשה בגמר אתמול, זה היה פשוט טירוף. רוב הזריקות שלו לא היו זריקות חופשיות, רוב השלשות שלו היו עם יד בפרצוף, תוך כדי תנועה, ופוסט-אפים עם הפיידאוויים המטורפים האלו. זה באמת שחקן שהוא רמה מעל שער הגבוהים ברמת הכישרון, ואני מאוד מקווה שנראה אותו גם בעונה הבאה.
1: זהו, זה מה שבאתי לשאול. אתם רואים את זה?
2: אין לו חוזה, זה כל עניין של ביקוש ב-NBA, כי לי עושה רושם שברגע שיש לו הצעה מה-NBA הוא בורח בחזרה.
0: זה גם כנראה מה שעומד מאחורי זה שהוא הגיע עם חוזה לעונה אחת. כי הוא הבין שאם הוא ייתן פה עונה טובה, יכול מאוד להיות שהוא יחזור, הוא בסך הכל בן 30.
1: כן. טוב, בואו נמשיך את המסע האירופי שלנו בתובנות שלכם, שתי קבוצות שסיימו את הפיינל פור הזה מוקדם מהצפוי. אם דיברנו קודם על קבוצה שיוצאת גאה יותר וקבוצה שיוצאת גאה פחות, אין ספק שוולנסיה, שעבורה זו הופעת בחורה במעמד, יוצאת יותר גאה, למרות שגם היא וגם פנרבחצ'ה, כמו שאמרתם, לא כל כך הצליחו להתחרות. פנר, מצד שני, כאלופת אירופה, יוצאת עם ראש תקוע באדמה.
0: נתחיל בוולנסיה או פנר?
1: נראה לי שבוולנסיה.
0: אני חושב שוולנסיה, קודם כל, ברור שהם יוצאים גאים מכל העונה שהם עשו. אני חושב גם שהם נתקלו בחצי הגמר בריאל קטלנית. מה שהלך שם במחצית הראשונה, הם קלו באחוזים. אני כבר לא זוכר כמה זה היה, והם קלו 10 שלשות, משהו כזה, במחצית הראשונה, במעל 50%. ואני חושב שמבחינת ולנסיה, מן הסתם, זה בוסט אדיר לקראת השנים הבאות. צריך לראות, כמובן, מה יהיה עם הכוכבים הכי גדולים, כי מונטרו כנראה יעזוב. זאת תהיה פגיעה מאוד גדולה, ואם גם ברקסטון קי, ואנחנו עוד לא יודעים מה עם השאר, גם בדיו יש לו סעיף שחרור מסוים. בקיצור, צריך לראות מה יהיה, אבל כשאנחנו מדברים על העונה הנוכחית, גאווה גדולה, אנחנו גם ראינו לא מעט תועדי ולנסיה, לעומת תועדי ריאל שמגיעים תמיד לכל פיינל פור באזור, אני יודע, בין 100-200 מועדים. ולנסיה לדעתי היו שם באזור האלף אוהדים.
2: אבל מה, הייתה אוהדת ריאל אחת ששמענו אותה חזק באוזן,
0: ואנחנו בדרך לחצי הגמר, צריך לומר, נסענו במטרו עם הרבה אוהדים של גם ריאל, גם ולנסיה, גם זה, והאוהדים ששמעו זה האוהדי ולנסיה, הם הגיעו עם הרבה גאווה, וגם במשחק, אמנם היה קשה, טוב, האמת שלא היה קשה לשמוע, כי בחצי השני, בחצי הראשון היה אולימפיאקוס, והטירוף, הייתה אווירה. בחצי השני, אוהדי אולימפיאקוס יושבו יחסית בשקט רוב המשחק, אוהדי ריאל לא רלוונטיים, אז שמעו את אוהדי ולנסיה. היה מאוד כיף לראות אותם, ואני חושב גם שמבחינתם זו הייתה עונה גדולה. וכמו שאמרתי, צריך לראות איך ולנסיה תגיב לכל העזיבות. אין לי ספק שכשמונטרו יעזוב, הם יביאו רכז ברמה גבוהה. יש כבר כל מיני שמות שעל הפרק, שער יודע יותר טוב ממני, ואני חושב ש...
1: שער חזק בתפוזים.
2: חזק בתפוזים.

0: מתרכזים במלפפונים.
1: חזק, יפה. אבל אני חושב שיהיה לה קשה לשחזר את ההישג הזה, אבל זה לא ספק נותן חותמת של אנחנו ולנסיה, אנחנו ראויים ליורוליג, ואנחנו הולכים להיות פה לעתיד הרחוק.
0: כן, וראית איך הפסידו בחצי גמר, ופה אני חושב ששרבי כן הסכים איתי, שזה ההפסד בחצי גמר הכי שמח, או
2: מסכים.
0: שלם שיכול להיות. הם לא ציפו להיות בחצי בפיינל פור של היורוליג בעונה הראשונה שלהם במפעל.
2: ויותר מזה הם גם לא יחזרו לשם בזמן הקרוב בעיניי לפחות.
0: יהיה קשה לראות את זה קורה בלי מונטרו, באמת, כי בעונה הבאה הוא כבר לא יהיה שם. אגב, בנושא הזה, מבחינת משבצת, לראות את טי-ג'י שורץ נראה כמו משהו מתבקש, מבחינת סגנון משחק, קצב, מהירות. זה המחליף הכי טוב שהם יכולים לבקש. צריך לראות מה, עם הדיווחים על הפועל וטי-ג'י שורץ, האם הם מדויקים.
2: איזה חותמת מקבל את העונה של פנר, אנחנו תמיד מדברים עליה כאן בדיונים, אנחנו אומרים לפעמים היא הציגה את הכדורסל הטוב ביבשת, ולפחות ההגנה, לפעמים, ולפעמים היא פשוט הביכה את עצמה.
1: אני חושב שאם מסתכלים על, בוא נגיד, אחרי הקיץ של פנר, היא עמדה בציפיות, היא לא... חשבו שאולי במקרה הטוב היא תגיע לפיינל פור.
2: שוב אתה ומטרות העל שלך, לא באמת.
1: אחרי שאייס דייביס עזב, מישהו מאיתנו חשב שיש סיכוי שפנרבחצ'ה זוכה שוב באליפות אירופה.
2: פנר רוצה לזכות באליפות אירופה כל שנה.
1: היא רוצה, זה בסדר, אבל בצד השני עומדות קבוצות הרבה יותר גדולות, ואני מסכים.
2: כן, אחרי יום אנחנו נכנסים.
1: ואני מסכים, ש...
2: משהו בלחץ האטמוספרי של הטיסה קצת משבש אתכם.
1: אם ההצלחה באה, תיאבון, כמובן במהלך העונה, אבל עם הקריסה שראינו בחודש, חודשיים האחרונים של העונה הסדירה, זה לא הרגיש שהם יכולים, לא משנה גם כמה הפלייאוף, בפלייאוף הם נראו טוב מול ז'לגיריס, הם ניצחו 3-1, חשבנו שזה יהיה יותר צמוד ואפילו ילך לכיוון של ז'לגיריס, זה הלך באמת טוב, ועדיין לא היה ספק שהם מגיעים לפיינל פור הזה בלי הרבה לחץ, גם זה מה שיצא לנו, אני אישית יצא אישו את זה על את בונזי, הם מרגישים כאילו פחות לחץ, אחרי מה שהיה בשנה שעברה, והוא מן הסתם הוא לא הודע בזה באופן מפורש, אבל אני חושב שכולם ברור, ובעיקר לשחקני פנר, אמנם הם היו מאוד רצו לקחת, לעשות הבק טו בק הזה, אבל מצד שני, הם הבינו שהם פשוט לא הקבוצה הכי טובה, גם לא הקבוצה השנייה הכי טובה שהגיעה לפיינל פור הזה.
0: כן, ונפרדנו פה מאחד מגדולי השחקנים שהיו ביורוליג אי פעם, ננדו דה קולו, שזה היה, זה היה נחמד לראות את המשחק האחרון שלו, אנחנו גם ראינו את המשחק האחרון של פרינטזיס בבלגרד, זה איזושהי אגדה שעוזבת, והוא חזר לפנרבחצ'ה בשביל לנסות להשיג את העוד תואר הזה, ואני חושב שגם הוא מבין שזה היה קצת גדול עליהם, כן. הם לא הגיעו לרגעים המחרים כקבוצה הכי טובה, וההפסד שלהם בחצי הגמר היה די מייצג.
2: כן, טוב, אז היה לנו חשוב מאוד מאוד להביא לפרק הזה את הקולות הטריים ככה מהתונה. אנחנו נתכנס כמובן לפרק סיכום עונה מיוחד, אבל עכשיו יש לי הפתעה גדולה מאוד בשבילכם,
0: וי.
2: כי על קו הטלפון...
1: מי זה?
2: גיא קישון.
0: לא נכון.
1: וואי, וואי,
2: הנמסיס
1: וואי.
2: של סער שואם.
0: שומע אותנו?
2: עכשיו הוא לא שומע אותנו. אופה. אבל הוא ישמע אותנו עוד רגע.
1: הוא שמע ששר פה, הוא מפחד.
2: בוא ניתן שנייה הקדמה. קודם כל, גיא קישון התחרה, מה זה התחרה? בתחרות הפנטזי שוויפס של ערוץ הספורט ופודקאסט יורוסטפוד. הוא התחרה לאורך כל העונה, תמיד עם החילופים, מה שאני ואומר לוטם לא יכולים להגיד, כי הפסקנו עם החילופים באיזשהו שלב של העונה. אבל הוא התמודד, התחרה ראש בראש עם שר שואר.
0: איזה ראש בראש? קודם כל, הוא פתח עליי פער של איזה 250 נקודות. אני כבר הייתי בהשפטות. חיכיתי לסיום העונה, ואז לאט לאט התחלתי לנגוס ולנגוס ולנגוס. ועד שעקפתי אותו, החזקתי בפסגה למשך 3 שבועות, ואז שכחתי חילופים. ואז הוא פתח עליי את הפער וגמר את הסיפור.
2: ועל זה אומרים, אם יש מגיע בספורט, בפנטזי, אז יש מגיע.
0: לא, אני אפרגן לגיא קישון, אבל גם יש...
2: עכשיו הוא איתנו לקו. גיא, מה הולך?
3: בסדר, מה שלומכם?
2: טוב לשמוע את הבן אדם שמאחורי קבוצת הפנטזיה, שאתה יודע, הוליך פה אימים.
3: כן, כן, היה עונה קשוחה.
0: בוא תסכן לנו את העונה, ואז יש לי שאלה, זה שר, גיא. תסכן לנו את העונה, ואז יש לי שאלה חשובה מליבי ללבך.
3: לסכן את העונה?
0: כן, מי שחקנים?
2: אם אתה רוצה, אפשר גם לדבר על משהו אחר.
1: תגיד לנו מי היה שחקן המפתח שלך, מי קיפטנת הכי הרבה?
3: אז זה טיפה השתנה לאורך העונה, השחקן הכי יציב היה אלייג'ה בריין, השתדלתי לאורך העונה כמה שיותר ללכת על השחקנים היציבים, כאלה שאני יודע שיתנו לי, גם אם לא את הסקור הכי גבוה, אבל יתנו לי משהו קבוע, וזה יחזיק אותי לאורך העונה.
2: כן.
0: אוקיי, עכשיו אני רוצה לשאול אותך, כשעברתי אותך בעצם, כשעקפתי אותך בנקודות, האם הרגשת שהתואר חומק לך?

0: בין האצבעות.
1: היה חשש, זה היה פלייאוף קשה, זה היה פלייאוף קשה מאוד.
0: כן, לא היה לך פשוט, אני ראיתי.
2: לא, לא היה קל.
3: השאלה היא מה הייתה התגובה של גיא, ברגע שהוא גילה שלא עשית חילופים.
0: בדיוק, זה היה פולאפ. איך הרגשת כשראית?
1: אבל תירוץ יפה, עדיין הייתי עוקף.
3: השרבי ואני יוצאים.
2: גיא, אני יכול להרגיע אותך שבסוף יושב כאן אחד, שאם אתה היית מפסיד לסער שום בפלייאוף, הייתי מכתיר אותך כאלוף העונה הסדירה, היינו דואגים לך, אל תדאג.
0: נכון, עדיין אתה עולה לשידור.
2: רגע, ספר קצת על עצמך, על העדה שלך ליורוליג, איפה זה מתחיל, כמה אתה אוהב את פודקאסט יורו סטפוד, כמה דירוגים נתת לנו בספוטי, לא, סתם. אבל באמת, ספר על עצמך.
1: אני מגיל צעיר עוקב אחרי מכבי, מהבית, שנים כבר, ובשנים האחרונות באמת נכנסתי ממש חזק, והתחלתי לפני איזה 5 שנים נראה לי לשמוע את הפודקאסט, זה היה הפודקאסט הראשון של ספורט שהתעסקתי בו, מעולה.
3: כבוד.
1: כן, ו...
2: טוב, בסדר, לא, אם אתה אוהב מכבי, אולי או תקבל את המתנה העונה מהקבוצה שלך, בוא נראה. אנחנו...
1: אולי עונה הבאה.
2: אולי עונה הבאה.
3: איזה שחקן יורוליג אחי אתה רוצה לראות במכבי בעונה הבאה?
2: או, שאלה טובה.
3: ריאלי.
1: שאלה קשה. כי... מה שחסר למכבי בעיקר זה איזשהו או רכז או סנטר דומיננטי, שאני לא יודע אם כרגע... יש כאלה באירופה פנויים. פחות אוהב את קרטן אדוארד שמדברים על זה, שהיה על זה איזשהו דיבור.
2: ועכשיו לא ריאלי? כל שחקן חוץ מסאשה וזינקוב?
1: לא ריאלי? זה עצוב להגיד, אבל טייריק ג'ון צריך להיות...
3: בחירה טובה. בהחלט, בהחלט.
2: בחירה טובה. היה בין האצבעות.
0: זה גם בחירה שאתה יודע, כבר עודי מכבי ראו את זה מגיע.
2: לגמרי.
1: זה עצוב, זה עצוב ממש.
2: כמו שאתה ראית מגיע את המהפך שלך בפסגה.
0: גיא, בוא... המהפך הגיע, מה שהגיע גם זה ששכחתי לעשות חילופים.
2: את הגביע.
3: בוא אני אספר לכם משהו מעניין. אתמול טייריק ג'ונס גנב לסער שום את המצית ולא החזיר לו.
0: נכון, נכון, נכון, הסתובבתי עם מצית. טייסון וורד נכנס עם סיגרים לחדר הלבשה. אני הולך לדונטה הול, הוא מבקש מצית, נותן לו את המצית. לא, רציתי להדליק לו, ואז דונטה אומר, היי, טייריק, ואז זורק לטייריק את המצית. הלכתי לדרוש את המצית מטייריק ג'ונס. הוא אמר לי, לא, לא, לא, זה עכשיו המצית שלי, אתה צריך לקנות מצית חדשה.
2: אשכרה, וואו, גדול. טוב, גיא, תודה רבה שעלית על הקו. אני חושב שהפנטזי לא מוכן לקבוצת הגלקטיקוס. גיא קיבל הצעה ממני. שבמקום אומר לוטם, אני ארוץ איתו שנה הבא. יש לי הרבה מה לתת.
0: עומר יודע על זה.
2: יש לי מעט מאוד מה לתת, סליחה. אבל תודה רבה לך, גיא, ובאמת כל העונה אנחנו מזכירים אותך, ובצדק.
3: תודה לגיא, תישון.
2: שפו על האליפות, אתה אלוף לא פחות מברצוקס.
1: תודה,
2: נתראה
1: גם בעונה
2: הבאה. נתראה לגמרי, לגמרי. אז תודה רבה לגיא. ואנחנו, כמו שאמרתי קודם, אנחנו ניפגש פה לפרק סיכום עונה מיוחד עם הבחירות שלכם מהעונה האחרונה. גם אומר לוטם יהיה פה, ובאמת באמת יהיה חגיגה ונסכם את העונה שהייתה. תודה רבה לכם, חברים. מתניר?
3: תודה לך.
2: שר שום?
0: תודה רבה, ואני הפעם מודה לא לארד, אלא לנועם גל.
3: אח יקר.
0: אח יקר הוא המפיק שלנו פה באתר, וגם פתח לנו את ההקלטה, הכניס את הפתיח, עשה פה, עשה שם, אז מקצוען, תודה רבה לך נועם.
2: הוא מקצוען, הוא מקצוען. באמת באמת מקצוען. אנחנו נזמין אתכם להזין לפודקאסטים אחרים וטובים מבית ערוץ הספורט, כמו...
0: שניים אוחזין בכדור.
2: ספיק אנד רול.
0: ספיק אנד רול.
2: עולים לרגל.
3: עולים לרגל, לקראת המונדיאל. מתמיד.
2: ועוד ועוד ועוד תכנים, תעקבו גם אחרינו ברשתות. אני אומר שרבי, ניפגש בפרק הבא.
4: ‫1983 הייתה שנה מאוד מאוד משמעותית בחיי. ‫זו הייתה הפעם הראשונה שנסעתי לחול, ‫פעם הראשונה שראיתי כדורגל אירופאי, ‫והפעם הראשונה שראיתי את יוהאן קרויף ‫בכבודו ועצמו, משחק ומבקיע. ‫היום אנחנו עם פרק חדש, ‫עם הכדורגלנים הגדולים, ‫עם אחד הגדולים מכולם, יוהאן קרויף, ‫האגדה ההולנדית. ‫יוצאים לדרך.
5: ‫חמש רדיו, הכדורגלנים הגדולים, נדב יעקובי, על השחקנים שעשו היסטוריה.
4: אז כן, היום אנחנו נעשה היסטוריה בעצמנו, כי ארבל אשת נמצא כאן, האיש של ערוץ הספורט באירופה, אהלן ארבל.
6: אהלן, אהלן.
4: איזה כיף

0: לארח אותך כאן.
1: תודה שזה...
0: אתה מתארח פה הרבה, אבל בקו הטלפון, כן, והיום אתה כאן ממש באולפן.
1: על תקן מיכאל הרסגור ההולנדי.
0: יפה. תשמע, אתה חי בהולנד כבר 14 שנה, אם אני לא טועה? שמת לב למספר? מספר טיפולוגי.
1: האם תכננת את זה ככה?
0: חיכיתי עד שתהיה 14 שנה, ואז אמרתי, אני אביא אותך. 13 לא הייתי.
1: בדיוק.
0: המספר 14.
1: זה היה גרד מולר.
0: אתה יודע, כשהייתי ילד בבאר שבע, וסיפרתי זה כבר כמה פעמים, היינו משחקים בליגות המקומיות, ופעם בשנה היה יום כזה שבת בבוקר, שהיו עושים טקס והענקת גביעים למצטיינים, מביאים את כולם לאולם קולנוע, גילת או אורן, לא משנה, ואז מקרינים סרט. וכמעט כל שנה זה היה אותו סרט. החולצה מספר 14.
1: סרט גדול.
0: כן. הכל בכזה בהילוך איתי, מוזיקה
1: קלאסית. עם מוזיקה כזאת של...
0: אתה אומר, מה זה הדבר הזה?
1: אבל זה היה בהולנדית, אתה...
0: מה אכפת לי? זה לא, זה כדורגל.
1: כן.
0: אתה ילד בן 12, 13, אתה רואה את הדברים
1: האלה. אז אתה מבין, אני עכשיו הגעתי לרמה הזאת שראיתי את הסרט ככה כדי לרענן את הזיכרון, ראיתי את הסרט בהולנדית והבנתי את הכל בהולנדית.
0: קודם כל הבנת את הכל בהולנדית, אבל הבנת דברים שלא הבנת פעם.
1: כן, כן, כן. טוב, תשמע, אני גם יותר צעיר, אתה גדלת עליו, ראית אותו בריל טיים.
0: בקטנה, כמה כבר שידרו פה.
1: כן.
0: אתה מונדיאל של 74, שעוד נגיע אליו בהמשך. אבל קודם כל, אנחנו טועים, כל השנים אנחנו טועים בשם.
1: זהו, אז זה לא קרויף, לו הייתי רמי וייץ,
0: okay.
1: אז ברמי וייצית יש okay. לאמור קרייף, יון קרייף, כמו קלייברט, יון קרייף.
0: ואם אני אגיד ככה, אז יזרקו אותי.
1: יזרקו אותך, אז תישאר, בוא נשאר על קרויף, יאללה, okay. נעזוב אותך.
0: אוקיי, אז זה השם, לצערנו כבר לא איתנו, הלך לעולמו ב-24 במרץ 2016, בגיל 68, גיל מאוד מאוד צעיר. אבל אתה יודע, יש הרבה אנקדוטות, אחת מהן הרי לקראת סוף חייו, הוא כבר לא ממש היה פעיל, אבל ג'ורדי, בנו, יורדי, סליחה, אני מתנצל.
1: לא, תראה, בברצלונה זה ג'ורדי, ובהולנד זה יורדי.
0: יפה, יורדי.
1: כן.
0: יפה.
1: אז אתה לא טועה, בג'ורדי אתה בטוח, אתה יכול...
0: יפה, אז ג'ורדי קרויף היה כאן במשך כמה שנים, המנהל המקצועי של מכבי תל אביב, ואני זוכר שממש בתחילת דרכו, אחרי שהוא זכה באליפות הראשונה או השנייה, אז יואן הגיע לכאן, הוא הגיע לראות הבן שלו, סך הכל, מה היה לו לראות את הנכדים, למרות שלא בטוח שהם גרו כאן, אבל לא חשוב, והוא הגיע למתחם האימונים של מכבי תל אביב, והוא הסתובב שם, והיו שם ילדים, אוהדים של מכבי, וראו איזה איש מבוגר, מסתובב, לא יודעים מי זה, אז אחד הילדים אומר, מה, אתם לא יודעים מי זה? זה אבא של ג'ורדי! אתה מבין? אתה מבין?
1: דעתי, זאת הפעם היחידה בהיסטוריה שלו שזה קרה לו.
0: כן.
1: אתה יודע, יש לו אחת הנדגיות אולי לאמרות של יואן קרויף, יש לו אמרה אחת שאומר, אני כבר מזמן לא לוקח איתי כסף בארנק, אני לוקח את השם שלי והפרצוף.
0: האמת שאני יצא לי לדבר עם ג'ורדי כמה פעמים, כולל ראיון מאוד ארוך שעשיתי איתו ודיברתי איתו כמובן, הוא חוזר על אותם מנטרות שהוא תמיד, הוא לא מחדש כלום, אבל הוא אומר, אני הייתי שחקן, התחלתי לשחק בשלב מסוים, שיחקתי, עשיתי מה שעשיתי, הסתיים הקריירה והלאה. אבא שלי חי לנצח. הוא אחד מאותם מעטים, באמת, אלה שבסדרה שלנו שאנחנו מדברים עליהם כל פעם, אם זה פלא, מרדונה וכן אלה, שהם יחלו לנצח. והנה עובדה. הבן אדם נפטר, אבל הוא חי.
1: בטח, בטח.
0: עד כמה הוא גדול בהולנד? תכף נעבור כמה הוא גדול בעולם.
1: טוב, בהולנד, אני אתן לך שתי דוגמאות שככה ימחישו לך עד כמה הוא גדול. קודם כל נתחיל בעובדות. עשו לפני כמה שנים את איזה משאל גדול כזה, מי ההולנדי הגדול בכל הזמנים. אז אמנם הוא לא סיים במקום הראשון, כי היה איזה טרנד, עזוב, זה לא... אבל מההולנדים הרציניים, אלה שכולנו מכירים, הוא סיים למקום שישי, אבל עקף את ון גוך, עקף את רמברנד.
0: שזה מדהים.
1: כן.
0: שהם, עם כל הכבוד, אתה יודע, אייקונים עולמיים, תרבותיים.
1: אבל, יתרה מזאת, אם שמת לב, נגיד שאתה נוחת בהולנד, איך קוראים לשדה תעופה?
0: שחיפול.
1: שחיפול.
0: זה היה חשוב.
1: שחיפול. זה לא שם של אומן, זה לא שם של פילוסוף הולנדי, זה שם של איזה, לא משנה.
0: כפר.
1: כפר שהיה פעם משהו של אוניות, לא משנה. ההולנדים לא קוראים באופן כפייתי, לא קוראים לבניינים או למקומות בשמות של אנשים.
0: אפילו לא המלכה או המלך.
1: שום דבר, שום דבר.
0: אצטדיון המלך בודואן.
1: לא יהיה בהולנד.
0: כן.
1: איך קוראים לאצטדיון של פיינורד? דה קייפ, האמבטיה. איך קוראים לאצטדיון של פסו איינדהוב? פיליפ סטדיון.
0: טוב, זה פיליפ.
1: הם לא יקראו, חוץ ממוזיאון ון גוך, שהוא, אתה יודע, כי הוא אוקיי, כי יש שם את היצירות של ון גוך.
0: לא, בית אנה פרנק.
1: אוקיי, מה אתה רוצה? אבל הם לא יקראו לשום מבנה בשם של אדם, כי זאת הפילוסופיה ההולנדית של החיים. יש אמרה בהולנדית שאומרת, דו מרחבון, אל תתבלט. תהיה...

0: נהיה כזה, אתה יודע, תהיו רגילים. אני אקח את זה צעד קדימה. לא משתמשים בהולנד בכרטיס אשראי. כי הם לא רוצים להיכנס לאוברדרפט, תחיה עם מה שיש.
1: מה זאת אומרת לא משתמשים בכרטיס אשראי?
0: אין, תהיה בהולנד.
1: מה זאת אומרת לא משתמשים?
0: לא משתמשים כמעט בכרטיס
1: אשראי. לא קיים?
0: קיים, אבל אם אתה תלך לסופר, אתה תשלם במין סוג של כספומט דביט קארד כזה שמשתמשים בו, כי הפילוסופיה ההולנדית יחיה עם מה שיש. אל תתכנס
1: עכשיו לא נכנסים
0: לאוברדרפט.
1: מה, לא לוקחים הלוואות?
0: תקשיב, לוקחים, אבל באופן מסודר. אם אני עכשיו נכנס ל-500 יורו אוברדרפט, הבנק מתקשר. זה, אין דבר כזה, אני גם לא יכול. אתה צריך אישור מיוחד. אז בחזרה...
1: מה, אתה רוצה לקנות בית, אתה לא יכול לקנות משכנתה?
0: לא, עזוב, ברור שאתה יכול... אני מדבר על היום-יום הזה, הצורה הישראלית או האמריקאית של החיים היא, יאללה, בוא ניקח, בוא נשלם עוד חודשיים. זה לא קיים בעולם, זה תרבות של חיים מה שיש, וזה מתקשר גם לזה שהם לא קוראים למבין. בואו לא נשוויץ. בואו נחיים... עם יוצא דופן אחד, שזה היוהאן קרויף ארנה. וזה לקח להם שנתיים כמעט.
1: מהרגע שהוא נפטר.
0: מהרגע שהוא נפטר, ערב, באותו ערב שהוא נפטר,
1: גם אני... לא אומרים נפטר, נפטר זה היה יהודי.
0: מפל יוהאן קרויף. לא משנה.
1: משפחת קרויף, מה?
0: כן, משפחת קרויף, מנזו ארץ זו. לאלה שמכירים, ביקוי ראש. באותו ערב שהוא מת, התחילה עצומה בכל הולנד, שגם אני וגם אשתי דרך אגב חתמנו עליה, לשנות את השם מאמסטרדם ארנה ליוהאן קרויף ארנה, קרויף ארנה. וכולם ידעו שזה אמור לקרות. לכולם, לקח להם כמעט שנתיים להעביר...
1: היו התנגדויות בעירייה?
0: היו פרוצדורות וזה, זה לא בא להם טבעי. היו גם מחשבות לקרוא לסחיפול, יוהאן קרויף ארנה, שדה התעופה יוהאן קרויף.
1: אתה יודע שבלפאסט זה ג'ורג' בסט.
0: ובליברפול זה ג'ון לנו. אתה יודע, כל שדה תעופה הוא כמעט קרוי על גדול האומה.
1: בן גוריו.
0: נכון. אז בהולנד זה נשאר לוד, אתה מבין? שדה התעופה לוד. אז זה מראה לך עד כמה יוהאן קרויף. אולי הוא לא נחשב, הוא לא זכה במקום הראשון במשאל ההולנדי הגדול בכל הזמנים, אבל הוא בלי שום ספק ההולנדי האהוב בכל הזמנים. אין... הוא איש כל כך מיוחד.
1: אין אף שחקן שמתקרב אליו, נגיד מרקו ון בסטן.
0: ון בסטן כשחקן, כן, אבל כאדם מאוד פישל. ברקאם, לא ברמה שלו. היחיד שאולי מדגדג ככה זה וילם פן הנחם.
1: אוקיי.
0: שיש לו איזה הילה, הוא פיינורד. קרויף הוא אייקס, ופן הנחם זה פיינורד. אז פן הנחם מייצג איזה דור של... טוב, זה כבר לתוכנית לכם בקצרה, מייצר איזה דור של רוטרדם, האנטי כולם מדברים, אין אחד ש... והוא עשה שטויות, הוא רב, אין בן אדם אחד בהולנד, דעתי שהוא לא רב איתו. הוא היה איש של עקרונות...
1: הוא היה גם נודניק.
0: נודניק, כפייתי, אחרי שהוא פרש... מין חושב מחוץ לקופסה באופן כפייתי. שום דבר, אם אתה היית אומר, א', הוא היה בכוונה אומר ב'.
1: כן.
0: שאלו אותו פעם, הוא גם היה איש מיוחד מחוץ למגרש, זאת אומרת, הגאונות שלו על המגרש... הוא היה בלתי צפוי למגרש, והוא היה בלתי צפוי גם כפרשן אחרי זה, או כל פעם שהוא... שאלו אותו נניח פעם, תגיד, יוהאן, איך אתה היית פותר את... הוא התארח בזה תוכנית, איך היית פותר את בעיות הפקקים? מותר לנסוע עד 120, זה, חושבים אולי להוריד את המהירות המותרת, בין הפקקים, לא לזה. אז הוא אמר, מה קרה לכם? בלי לחשוב פעמיים, כן? להעלות את המהירות המותרת בזמן הפקקים ל-140. אז אמרו, למה להעלות את... כי ככה, כולם יגיעו הביתה יותר מהר.
1: טוב, בוא נגיד שבצר תחבורה הוא לא היה מתמנה.
0: לא, אבל זה מראה לך, האיש היה כל הזמן, היה חי בעולם משלו על סף הגאונות, שזה גם פתטיות, אבל הוא היה איש מיוחד.
1: הרי אומרים על כל גאון שהוא קצת משוגע.
0: אפרופו, קרויף אמר פעם, אמרו לו, שאלו אותו, אתה יודע שאתה קצת זה? הוא אמר, שלא מבינים אותך לפעמים. זאת אומרת, כן, גם את רמברנט וון גוך לא הבינו לפעמים.
1: יפה. טוב, בוא נתחיל בהתחלה, כמו שאומר רינו צרור. האיש נולד שנתיים אחרי סיום מלחמת העולם השנייה, למרות שהמלחמה עברה על הולנד, לא היה שם איזה דרמות גדולות באופן יחסי.
0: אם אתה יהודי, אז כן.
1: אוקיי, הוא לא היה יהודי.
0: כן. לא, עברה, לא, אני לא אגיד שהם יצאו בטראומה מלחמה, אבל לא ניכנס לזה. כשקרויף נולד, אז תוכנית מרשל כבר לשיקום אירופה.
1: 1947.
0: כן, כבר הייתה, כבר התחילה.
1: בעיצומה, כן.
0: הוא נולד במזרח אמסטרדם, במקום שבדיוק נבנה, שנקרא בטונדורפ, בעברית כפר הבטון.
1: ממש, בטון זה בטון.
0: כן, כפר הבטון, כי בנו שם מבטון, כן? ובמקרה, השכונה שנולד בה היום היא שכונה מאוד מבוקשת, כן? אז זה היה...
1: סלאמס.
0: לא סלאמס. לא היה בהולנד סלאם.
1: לא היה סלאם, אבל בוא נגיד שכונת פועלים.
0: בדיוק, הגדרה של שכונת פועלים. ממש.

0: ממש 200 מטר מאצטדיון אדמיר, האצטדיון של אייאקס, ואתה יודע איך זה, גם אני גדלתי 200 מטר מאימקה,
1: כן.
0: עם ההבדל, כמובן ההבדל הקטן שלא נהייתי שחקן, אבל גם אני הלכתי למשחקים באימקה כל היום, וגם הוא היה בן בית באייאקס מגיל אפס, אבא שלו הייתה לו חנות ירקות, ואם אני לא טועה גם הם היו עושים דליבריז לאייאקס, ואתה יודע, הוא היה שם, כולם הכירו אותו, הוא היה עוזר לצבוע את האבנים, ולשים סיד על הזה, וככה הוא התגלגל, ובאיזשהו, בגיל עשר, כבר שהוא היה שם, שיחק שם בפועל איזה ארבע שנים.
1: בילדים.
0: בכיף שלו כזה. אז כבר קיבלו אותו, אתה יודע, בגיל עשר יכלת,
1: כבר אפשר לראות כבר כישרון.
0: הגיל המינימלי להתקבל לאייאקס, זה היה
1: כסף. באופן רשמי, כן.
0: אז כשהוא אמרו, טוב, נו, אנחנו כבר מכירים אותך, יאללה. הוא צד כבר בגיל שמונה, אם אני לא טועה, כבר קלטו.
1: ראו שיש משהו.
0: ברור.
1: יש גם איזה וידאו, שהוא מקפיץ ברחוב, זה אמיתי?
0: כן.
1: מי צילם את זה?
0: יפה שאתה שואל. אחד האנשים ששחקן, אם אני לא טועה, זה השחקן של אייאקס באותו זמן.
1: הייתה לו מצלמה 80 מילימטר.
0: הייתה לו מצלמה 80 מילימטר, והוא צילם, ואפילו ראיינו אותו אחרי זה, והוא סיפר, הנה, זה היה ככה, וזה השכן שלו, וכך. לקחו, הרי, אתה יודע איך זה, לקחו שיוקרוף היה כבר שחקן, בזה גיל 30, ככה, 20, 30, אני לא זוכר. לקחו אותו לשכונה.
1: ברור.
0: ואז גם מדובר על שנות ה-70, ששחקני כדורגל עוד לא היו צריכים לעבור דרך דוברים וכאלה.
1: להפך, אתה מתקשר אליו ובא.
0: שם, אני ממליץ, אתה יודע, יש דברים שאתה לא מאמין. כן, אבל אתה רואה אותו יושב בבית ומראה להם על טייפ קסטות כזה.
1: בבית שבו הוא נולד.
0: בבית שלו.
1: זה מזכיר לי את פול מקארטני, אתה מכיר את שפול מקארטני לקחו אותו לסיבוב
0: בליברפול? בטח, עם זה, כן, עם קארפול.
1: כן, כן.
0: נדיר.
1: נדיר. אז כאילו אותו רעיון.
0: לא, לא, לא, הסרט הוא עשו בשנות ה-70.
1: כן, כן, הבנתי, הבנתי.
0: והשכנים באים, וזה, אתה יודע, כולם מספרים, כן, הוא היה תמיד עם הכדור, אבל זה, שברו את החלונות, אנחנו מכירים את
1: ה... סיפורי מסי כאלה באוסריו.
0: רק טיפ, לא אני של מסי.
1: כן, כן.
0: כן, וככה הוא התקדם לו,
1: אבל אז 59 טראומה, אבא שלו נפטר.
0: אבא שלו נפטר.
1: ובגיל צעיר, בגיל 45, והוא אמר, אני תמיד חששתי שגם אני אמות בגיל 45.
0: נכון, נכון.
1: ובגיל 45 הוא לא מת.
0: וזה לא היה רחוק מזה.
1: יפה, כי הוא חטף את כיף בגלל הסיגריות.
0: ומאז הוא החליף אותם בסוכריות על מקל. דרך אגב, שהוא מת, אתה ראית בברצלונה, זה היה בעיקר בתקופה בברצלונה, סוכריות על מקל. שמו על ה... באו לחלוק לו כבוד, שמו פרחים, והמון שמו סוכריות על מקל. אתה זוכר את זה?
1: כן, ודאי. טוב, בוא נחזור באמת ל-59, אז אבא שלו נפטר, ואמא שלו מתחתן מחדש, אבל...
0: אמא שלו עבדה, כשאבא נפטר, החנות פרחים, החנות ירקות נסגרה.
1: חנות פרחים זה מישהו אחר.
0: כן, מי, מה?
1: נניחה. מבקיע שער...
0: השוויון במונדיאל 78.
1: היה לו חנות פרחים.
0: באמת?
1: כן. תראה, אני מספר לך סיפורים.
0: יאללה, טוב, אני מתבאר. טוב,
1: אוקיי,
0: יאללה. בזאת נסיים.
1: בוא נמשיך.
0: לא, אז...
1: דיק נניחה.
0: דיק נניחה. טוב, אני יכול לספר לך עליו, האמת סיפורים ממדי, אבל עזוב.
1: אחרי זה.
0: פעם אחרת. בתוכנית על דיק נניחה.
1: בתוכנית על גדולי כדורי. דרך אגב, בערב...
0: אנחנו לא נגמור את התוכנית הזאת.
1: בסדר, עזוב, זה הכיף. זה הכיף. עשו, אני לא יודע אם זה פיפה או מישהו לקראת המונדיאל, רעיונות עם שחקנים שהבקיעו שערים בגמרים של מונדיאלים. לאו דווקא הכוכבים הגדולים. אז דיק נניחה היה שם.
0: סיפור מדהים דרך אגב, אבל לא משנה, לא לקראת. אני עומד לי על קצה הלשון, אבל נוותר. בקיצור, אז אמא עבדה בקפיטריה של...
1: פטרונלה ברנרדה דרייר.
0: כן. נל. נל.
1: כן, נה, נקצר.
0: עבדה בקפיטריה של אייאקס. אז כבר הכל התחבר, הוא היה שם כזה...
1: מה קפיטריה? הבנתי שהיא עבדה שם בכביסה ובניקיון.
0: כן, כן, הכל. הכל בונד.
1: עובדת. כן. עובדת ניקיון.
0: גם אחר, יש קפיטריות במועדון, אני לא יודע אם היית פעם באיזה מועדון הולנדי כזה של חובבים.
1: של פעם.
0: כן, זה גם, אתה רואה את זה במועדון החובבים, יש קפיטריה קטנה כזאת עם איזה סנדוויצ'ים וזה. כן, כן.
1: אוקיי. עובדת כללית,
0: קראו לזה. הוא סיים דרך אגב בגרות בלי, בית ספר בלי תעודה, נשאר פעמיים כיתה, התחיל לעבוד אחרי זה באיזה חנות טקסטיל, אם אני לא טועה.
1: מי?
0: יוהן.
1: עבד בחנות טקסטיל?
0: משהו כזה, חנות ספורט, ואחרי זה בחנות... עבד כבר, הוא היה, תחשוב, כדורגל לא היה מקצועני.
1: בדיוק, לא היה כסף.
0: כן, זה לא... הוא גמר בית ספר באיזה גיל 16.
1: בעצם כדורגל באולנד לא היה מקצועני בשנות עד אמצע שנות ה-60, 70.
0: האירי דיוויזיה, הליגה העל ההולנדית, כמו שאנחנו מכירים אותה היום, היא הוקמה ב-54 במטרה להפוך את הכדורגל למקצועני.
1: כן, אבל מה זה מקצועני? גם כמה הרוויחו? גרוש וחצי.
0: בעצם, טוב, אנחנו קצת קופצים קדימה, אבל בעצם הראשון שהפך את ההולנדים לשחקנים מקצוענים גם בהתנהגות, זה ריינוס מיכלס.
1: שתכף נגיע אליו.
0: תכף נגיע אליו.
1: אוקיי, אז אבא נפטר, האמא הופכת להיות... עצם זה שהאמא עובדת במועדון, זה עוזר לו? זה מקדם אותו?
0: נראה לי שהוא הסתדר.
1: הוא הסתדר גם בלי זה.
0: לא, כבר הבינו שזה כישרון, אתה יודע, כבר בגיל 17, אם אני לא טועה, הוא עלה לבוגרים משחק ראשון.
1: כן.
0: והעונה הראשונה שלו לא הייתה משהו. כן? הם ניצלו מירידה, אז אייקס לא הייתה, אז אייקס תמיד הייתה קבוצה גדולה בהולנד. אבל באותם שנים הם לא שלטו בכדורגל ההולנד.
1: דרך אגב, אני קראתי באיזשהו מקום שהוא גם שיחק בייסבול, והוא בשלב מסוים אפילו לא היה בטוח מה הוא מעדיף כדורגל או בייסבול.
0: יפה. אני אגיד לך עוד דבר. כשהוא התחיל באייקס, רשמו אותו גם כשוער מחליף.
1: באמת?
0: כן.
1: שמע, מדהים. בכל מקרה, 15 בנובמבר 1964, משחק בכורה נגד קבוצה שאתה תגיד לי מה זה הדבר הזה.
0: חייפי אבי בחרונינגן. זה לא קיים, זה כבר היום חרונינגן, זה מין איגוד של כמה קבוצות.
1: הם הפסידו 3-1,
0: והוא
1: הבקיע את השער.
0: יפה.
1: ואייקס סיימה באותה עונה, במקום ה-13 בטבלה.
0: כן.
1: עונת הבכורה שלו.
0: אבל באותה שנה קורה בעצם אתה תכף תספר גם על הטוטל פוטבול, בעצם מתחיל כאן הטוטל פוטבול.
1: מיכלס כבר מאמן?
0: מיכלס כבר מאמן. כן, מיכלס מגיע איתו, לא, סליחה, מיכלס מגיע שנה אחריו.
1: כן.
0: ב-65.
1: ויק בקינגהם היה מאמן, אני לא טועה, שהוא גם כן יש לו...
0: ויק בקינגהם...
1: שגם באמת ברצלונה.
0: כן, היא הייתה, דרך אגב, אמא של קרויף, הייתה עוזרת הבית של ויק בקינגהם.
1: חשבתי שתגיד המאהבת.
0: לא, אולי גם, אבל היא הייתה עוזרת הבית של ויק בקינגהם, כאחת מהעבודות שלה.
1: השלימה...
0: השלימה...
1: בוא נגיד, אנחנו צוחקים, אבל אנשים חיו מהיד אל הפה.
0: תראה, הולנד של שנות ה-50, זאת... לא הולנד שאתה מכיר היום, מדינה שאחת העשירות בעולם. זאת מדינה שבונה את עצמה אחרי מלחמת העולם השנייה.
1: אנשים חיו מהיד אל הפה.
0: בוא נגיד שתחילה, אמצע שנות ה-60, זאת הולנד של מדינת רווחה.
1: מתחילה.
0: שנות ה-60, הנס הכלכלי של הולנד מתרחש בשנות ה-50.
1: אוקיי, בסדר. במקביל מה שקורה בגרמניה. יפה, אז הוא כבר מתחיל לשחק ומבקיע, ובוא נדבר על רינוס מיכלס באמת. כן. איך נוצר הקשר ביניהם?
0: אז
1: כאילו?
0: רינוס מיכלס היה שחקן די בינוני באייקס.
1: שנות ה-40.
0: שוויק בקינגהם הזה פותר. מישהו אמר, בוא נביא את מיכלס, הוא נראה לנו זה. ומיכלס, קודם כל, הוא ראה בקרויף כבר מההתחלה איזשהו, הוא זיהה את הפוטנציאל. והוא היה גם, קרויף סיפר לימים, שמיכלס היה, גם עוד לפני שהוא היה כזה כוכב, מיכלס היה כבר איזה אבא שני שלו. הוא היה לוקח אותו לרופא, אם היה לו איזה בעיה, הוא היה עוזר בבית, הוא הבין שיש מצוקה.
1: למרות שהאבא החורג, זה שהתחתן עם אמא שלו, הבנתי שהיחסים היו מצוינים.
0: כן, כן, לא, בלי שום קשר. מיכלס, אתה יודע, באייקס, כשהוא התאמן, או כשזה, אם היה משהו, היה צריך זה, מיכלס נתן לו את הטיפול האקסטרה. עכשיו, מיכלס, הוא, כמו שאמרנו קודם, הוא הראשון שהפך את השחקנים המקצוענים. פעם, עד מיכלס, ובכלל בכל הכדורגל ההולנדי, היו עובדים, בערב, היו באים אחרי העבודה, היו כזה, יאללה, מתאמנים, זה כמו שבמועדוני חובבים עד היום. אחרי העבודה, דופקים סיגריה, איזה בירה, יאללה, בואו נעלה, נתאמן קצת, אולי טיפה יותר רציני. מיכלס הפך את זה, עשה להם שני אימונים ביום, אני לא טועה, או אחד או שניים, בבוקר.
1: היה כסף לשלם?
0: אז הם התחילו לשלם. קרויף הוא, אם אני לא טועה, השחקן ההולנדי השני שקיבל חוזה מקצועני, ולאט לאט זה ככה המשיך. והוא שם להם דגש על כושר גופני. אתה יודע, לא, דברים שלא רגילים. ואז אלעד, אם זה יתחיל לפתח את כל הפילוסופיה שלו של משחק לחץ, של נבדל, של, אתה יודע, אחד, כל אחד יכול לעשות כל דבר, של שליטה בכדור. הכל נבנה אבל מהמקצוענות הזאת. שהוא דרש מהם, אתה יודע, הוא היה... גרמני.
1: זהו.
0: כן?
1: הוא היה...
0: כן, אין אצלו חוכמות.
1: הגנרל, לא?
0: דה-גנרל.
1: דה-גנרל, אז זהו.
0: דה-גנרל.
1: אז זהו, זה בגלל האופי שהוא היה סוג של...
0: בגלל שהוא היה...
1: כמו שאומרים על, שוב, לא משווה, אבל אלי גוטמן אמרו תמיד הגרמני, כי הוא היה מאוד כזה פדנט וזה.
0: פדנט לגמרי, כן.
1: ועונה שנייה של יוהאן קרויף, הוא כבר שחקן הרכב, קבוע, כבר לא ילד, מבקיע 25 שערים ב-23 משחקים, והיה זוכה באליפות.
0: כן.
1: וזהו,
0: שם כאילו, הקבוצה המתחילה.
1: זהו, זה כן. כבר יוצא לדרך כן. מה שנקרא, אנחנו מדברים בשנת 66, כן. שנה שהיה באנגליה זוכה במונדיאל, גביע העולם, אז לא קראו לזה עדיין המונדיאל, והאקס מתחילה גם להיות פקטור באירופה.
0: כן, כן, כן. יש משחק אחד מכונן, רגע מכונן בהיסטוריה של אייקס, שבו היא הופכת
1: לקבוצה בינלאומית.
0: כן, לקבוצה שאירופה יודעת מי היא.
1: כן.
0: כי עד אז, מה זה הכדורגל ההולנדי?
1: כלום, שום דבר.
0: כלום. תשווה את זה, מה זה היום?
1: אוסטרי.
0: ומטה.
1: בסדר.
0: כן. אייקס נגד ליברפול, מה זה שמינית גמר?
1: משהו גביע אלופות, כן. 66, 67.
0: כן, דצמבר 66, ערפל כבד באצטדיון האולימפי באמסטרדם, לא רואים ממטר, בעצם השופט היה צריך בכלל לבטל את המשחק.
1: יש לזה ביוטיוב.
0: סיפור נדיר של לואי ונחל, עשו סרט דוקומנטרי, זה 30 שנה, לואי ונחל הילד, עומד שם מחוץ לאצטדיון ומספר איך הוא היה מתפלח לשם, איך הוא היה עושה לשומר בכניסה, תסתכל לשם,

0: ובורח לו. בקיצור, אייקס מנגד ליברפול של ביל שנקלי לפני המשחק נשאל, אתה יודע מי זה? אנחנו לא יודעים מי זה, אבל אנחנו סומכים על הכוח שלנו, כי ליברפול אז היא קבוצה ענקית.
1: כן.
0: ואייקס דופקים להם 5-1 בערפל, שעד היום חלק מהעונים אומרים, אנחנו לא יודעים מי.

0: אנחנו חטא טוב, אבל בגמר כבר, אתה, הכדורגל האיטלקי הזה היה, לא אגיד בסיוע, אבל זה היה גם סוג של מאבק בין
1: שתי
0: אסכולות, כן. האסכולה האיטלקית של הקטנאצ'ו, למרות שארבע אחת זה חתיכת תוצאה לקבוצה איטלקית.
1: אני חושב שפשוט הם היו יותר טובים.
0: ברור, אין שאלה בכלל.
1: דרך אגב, יואן כואב אחת מהאמרות שלו פעם, אתה לא יכול להפסיד לאיטלקים, לא, אתה לא יכול... כן, אתה לא יכול להפסיד לאיטלקים, אבל הם יכולים לנצח אותך. כן, משהו כזה, כן. כאילו שהם, אתה יודע, הם דפנסיביים כן, כאלה, כן, אתה כן. לא...
0: אבל את, בוא נדבר באמת עכשיו כדורגל נטו, על הטוטל פוטבול. זאת אומרת, קודם כל, זה לא שבא מיכלס ואמר, בוא נמציא משהו חדש. זאת אומרת, הוא כמאמן מנסה למצוא שיטות כדי להתגבר על היריב, והוא חושב, מחוץ לקופסה, השאלה, ותכף אני אשאל אותך, האם יואן קרויף יושב איתו באותם ישיבות ומדברים ביחד, או שמיכלס אומר, ויואן היה עדיין ילד, בסך הכל היה בן 18-19, הוא עדיין לא היה, למרות שהוא היה, תמיד אמר את דעתו, כן. גם בגיל צעיר, אבל הרעיון הוא הבסיסי של הטוטל פוטבול, שקודם כל אין, כמעט שאין תפקידים מוגדרים, כלומר, גם חלוץ יצחק, יכול, כן. תשע יכול...
1: כולם יכולים לעשות הכל.
0: כמעט, לא, כן. לא נגזים. כן. הרעיון הוא שתהיה שהכל יהיה פלואידי, זאת אומרת, אם שחקן יוצא מהעמדה, יהיה שחקן כן. אחר שיכנס לאותה עמדה, אף פעם לא יהיה, יהיו בורות, יהיו חורים, זאת אומרת, המערך יהיה הרמוני ושלם, אבל זה יגרום לכך קודם כל שהיריב לא ידע על מי לשמור, כן. ואז כולם עבדו, אתה יודע, היה מספרים, נכון. אחד שוער, שתיים מגן ימני, שלוש מגן שמאל, כאילו הכל ברור, תשע
1: חלוץ. שבלם אחורי לא עובר את לא 30 מטר. מטר.
0: בדיוק. כן. ואז בא הדבר הזה, והיריבים לא יודעים איך להתמודד עם הדבר הזה, כלומר זה משגע אותם. כן.
1: אבל בשביל שהדבר הזה יצליח, היה צריך מישהו על המגרש נכון. שיהיה המאמן.
0: בדיוק.
1: ונפל...
0: שליחו של...
1: הוא היה פשוט יד ימינו, ואם אתה רואה את כל הווידאוים מהתקופה היא, אתה רואה את קרויף, שנייה אחרי שהוא עושה פעולה, ישר מסמן לכולם...
0: כל הזמן עם הידיים.
1: איפה הם צריכים לעמוד.
0: כל הזמן עם הידיים. קונדוקטור.
1: כן, ופשוט כל המשחק מדבר.
0: כן.
1: כל המשחק מחלק הוראות.
0: כן.
1: זה פשוט מדהים.
0: כן.
1: אני חושב ש... אני לא בטוח שאם לא היה קרויף, אולי הטוטל פוטבול הזה לא היה מצליח כל כך.
0: יש מצב, אבל בוא נשכח שגם סביבו השחקנים לא רעים, בעיקר בנבחרת.
1: ברור, ברור.
0: וגם באייאקס, זאת אומרת, שמות שהיום אולי לא אומרים הרבה, פיט קייזר וכל מיני כאלה. אחרי זה היה יואן אייסקנס ורובי רנסנברינק.
1: יואן אייסקנס הוא היה כאילו הסגן שלו.
0: כן, סוג של הפועל. כן. רובי נו, לא, הם...
1: לא, רובי רנסנברינק שיחק באנדרלכט.
0: נכון, נכון, אבל...
1: ג'וני רפ היה ארי האן.
0: היו שחקנים
1: גדולים. סורביר.
0: כן, כן, לא נעבור פה עכשיו על כל הרשימה.
1: אנחנו נגיע למערכון של הגשש.
0: נכון. לא נעבור פה על כל הרשימה, אבל בואו נחזור באמת בזמן. דיוק, חלוץ. 69 הם מפסידים, ו-70 פיינורד, הקבוצה ההולנדית, הראשונה שזוכה בגביע אלופות. כן, וזה קצת גורם לכך שהעולם מבין שזה לא רק אייאקס.
1: בדיוק.
0: שזה לא רק שחקן אחד שסביבו שיצא פה איזה פוקס. קורה פה משהו בכדורגל ההולנדי.
1: נכון.
0: למרות שפיינורד לא שיחקה את הטוטל פוטבול, האייאקסי. כלומר, מה שאחרי זה הפך להיות, מה שברצלונה וגוארדיולה וכל הדברים האלה. ואז מגיעות שלוש זכיות רצופות של אייאקס בגביע אירופה לאלופות.
1: שהופכות את קרויף ואייאקס רשמית
0: לקבוצה הטובה בעולם.
1: לרוק סטארס.
0: לגמרי. 71, 72, 73. תחילת שנות ה-70. מיכלס, אגב, זוכה אם אני לא טועה, רק בראשון.
1: העונה הגדולה האמיתית.
0: 71, ניצחון על פנאתינייקוס בגמר בוומבלי, 2-0. ב-72, 73, כבר סטפן קובץ' הרומני הוא מאמן, ומיכלס כבר עבר לאמן את ברצלונה.
1: בעצם סטפן קובץ', הקבוצה של סטפן קובץ', היא העונה הכי גדולה של אייאקס. 72-3, בגמר את אינטר.
0: נכון.
1: 2-0, 2 של קרויף. את הגביע העולמי לקבוצות נגד אינדפנדיאנטה.
0: נכון.
1: את הגביע ההולנדי ואליפות ההולנד.
0: נכון.
1: גביע לא סגור.
0: לא משנה, אבל כן, שליטה מוחלטת.
1: כן.
0: ויואן קרויף גם מוכתר כשחקן הטוב בעולם, זוכה בכדור הזהב, 3 פעמים ברציפות. ואז...
1: שנייה, אנחנו שכחנו משהו
0: אחר. מה שכחנו?
1: שנת 70.
0: מה היה בשנת 70?
1: אתה יודע, אנחנו כולנו משוכנעים שיואן קרויף נולד עם הספרה 14 על הגב שלו.
0: אה, לא?
1: לא.
0: אתה האמת שאם אתה רואה סרטים ישנים, הוא מספר 9.
1: נכון. מ-64, מהמשחק, או מהשבועות הראשונים שלו, כן? עד שנת 70, הוא שיחק בכלל עם מספר 9, לפעמים 10, כי אז, אתה יודע, היו מאוד נוקשים. מ-1 עד 11, זה המשחקים הפותחים. ואז עונת 70-71, הוא התחיל את העונה פצוע, וחזר אחרי פציעה אחרי איזה 3 חודשים, בינתיים שחקן אחר לקח את מספר 9 שלו, הם יושבים בחדר ההלבשה לפני משחק נגד פייס, וקרויף, הבחור השני, חרי מיורן, מי שיודע מי זה,

0: חרי.
1: ג'רי, חרי.
2: לא, שלא יהיו הבנות.
1: אומר לקרויף, בוא'נה, רוצה את המספר 9 שלכם בחזרה? אז קרויף אמר, לא, עזוב, יאללה, כך, אני כבר מתחיל, אני כך 14.
2: סתם.
1: סתם?
2: סתם, בשום סיבה.
1: קרויף אמר פעם, זה היחיד שנשאר בצד.
2: אוקיי.
1: אוקיי? המספר היחיד שאף אחד לא לקח. נשאר 14 בצד, הוא לקח את 14, ניצחו 1-0 אותו משחק, ומאז אמונה תפלה הוא נשאר עם זה. אבל מעבר לזה שהוא נשאר עם 14, זה מראה לך גם את, את המהפכן שבו, נכון. זה שהוא תמיד יעשה את הבלתי צפוי, אתה יודע, כוכב ברמה שלו, והוא היה אז כוכב, מה זה ללבוש מספר 14? זה השפלה.
2: 10, אתה צריך ללבוש 10, כן. פלא לבש 10, מרדונה לבש 10. בתקופה היא,
1: אם אתה לא 9, 10, אולי 11?
2: לא, לא, 11 זה לא מספיק טוב.
1: לא, ג'ורג' בסט, מה היה 8?
2: עזוב, 9 או 10 כן. זה
1: הוא לקח 14, שזה כן. כאילו השפלה.
2: זה מחליף.
1: כן, אבל זה יון קרויף. כן. תמיד שלא אכפת לו מה אומרים, הוא תמיד יעשה מה שמתחשק לו, גם אם אנשים לא אוהבים את זה.
2: גם שכל נבחרת הולנד שיחקה עם שלושה פסים, משחקים עם שני פסים.
1: טוב, זה כבר קשור לספונסרים.
2: נכון, אבל עדיין.
1: זה גם סיפור נדיר.
2: כן.
1: במונדיאל 74.
2: שעוד מעט נגיע אליו.
1: נגיע אליו עוד מעט. ליאון קרויף היה חוזה ספונסר עם פומה. הולנד ימצא אותם אדידס. עכשיו מגיע המונדיאל, ופומה אומרים, אנחנו לא מוכנים שיון קרויף שחק עם חולצה של אדידס. אם הוא משחק עם חולצה של שלושה פסים אדידס, אנחנו מבטלים את חוזה הספונסרים שלו. ואדידס אומרים, אם הוא משחק עם פומה, אנחנו גם מבטלים. אז חשבו לכם, וקרויף, אני לא יודע מי הציע את זה בזיוק, אבל הפתרון היה שקרויף, ואם תסתכלו על הוידאויים של מונדיאל 74, קרויף משחק במקום עם שלושה פסים על החולצה, עם שני פסים על החולצה, שעשו במיוחד בשבילו. דרך אגב, הוא אחרי זה ניסה לעשות מזה כסף, יש לו חברת לייפסטייל כזה, בגדים וזה, אז הם מכרו המון שנים את זה עם השני פסים, עד שהאדידס באיזשהו שלב התעצבנו, תבעו אותם, ואסור להם למכור את זה יותר היום.
2: אז מוכרים דברים אחרים.
1: כן.
2: עוד לפני שנגיע למודיאל 74, ב-73, יוהאן קרויף עובר לברצלונה. קודם כל, סי עולמי, 6 מיליון גילדן, שאני לא יודע כמה זה היה שווה אז.
1: כמעט 3 מיליון יורו של היום, נגיד.
2: 2 מיליון דולר, 73.
1: היום אותי לא קונים, הוא קונים ביותר יקר.
2: מישהו אמר, לא יודע אם בקנבאו או מישהו, ממש בשנים האחרונות, אם את בייל מכרו ב-100 מיליון, ואת נאמר ב-200 מיליון, אז את קרויף היה צריך למכור במיליארד, לפי הסכומים של היום.
1: כן, ברור, טוב.
2: אבל שמע, קודם כל המעבר הזה, הוא לא היה אמור לעזוב את אייאקס, היה לו חוזה לא עוד איזה 5-6 שנים.
1: כאן אתה מתחיל להרגיש את קרויף
2: הפרימדונה.
1: לא יקרא איזה פרימדונה, קרויף הדעתן. קרויף
2: זה
1: שהוא יודע, אני יודע הכי טוב, אתם לא יודעים כלום. פשוט שחקנים של אייאקס, הוא היה הקפטן. ושחקנים של אייאקס במחנה אימון לפני תחילת העונה, החליטו, אני חושב, אני לא יודע כמה נגד כמה, אבל החליטו שהם לא רוצים יותר שהוא יהיה קפטן.
2: עשו בחירות חדשות.
1: עשו בחירות, והחליטו שפיט קייזר, שהיה חבר מאוד טוב של קרויף, דרך אגב, עד יומם האחרון, הם רוצים אותו כקפטן. כי קרויף היה כבר בספרות אחרות, והוא...
2: אולי הם כינו בו גם, אתה יודע.
1: יכול להיות, יכול להיות. אבל קרויף היה גם אחד שפשוט כל הזמן אומר את דעתו.
2: כן.
1: ון בסטן אמר, דרך אגב, פעם, הרי קרויף גידל את ון בסטן.
2: כן.
1: הוא אמר שקרויף אימן אותו אחר כך.
2: כן.
1: והוא סיפר שעם כל האהבה שלו, כשהוא שיחק, קרויף פשוט לא הפסיק להגיד לו מה לעשות. הוא אמר באיזשהו שלב, אתה יכול לסתום את הפה שלך רגע? לא, הוא אמר את זה ברעיון, כשאתה הבנת שזה עולה לו לעצבים, תסתום את הפה, תן שחק. זה קרויף, לטוב ולרע.
2: וכשקרויף הבין שהם נגדו, או משהו כזה, אמר, אוקיי, אז אני הולך.
1: הלך.
2: ככה.
1: הלך, והיה לו גם מקום טוב ללכת אליו. תשמע, לחבור למיכלס, לקבל, זאת הייתה אז העברה יקרה בכל
2: הזמנים. זאת הייתה העברה הכי גדולה אז.
1: זה לא ש... בואו לא נרחם עליו, כן?
2: לא, לא, לא. ממש לא.
1: השתדרג.
2: למרות שאתה יודע, זאת הייתה... אנחנו מדברים שנת, דיברנו קודם על המצב, נקרא לזה, הסוציו-אקונומי בהולנד, בואו נדבר על המצב בספרד, שנת 73, פרנקו עדיין בחיים,
1: נכון.
2: אז זה עדיין דיקטטורה. לעבור לברצלונה זה סוג של הצהרה, זה לא דבר, לעבור לריאל מדריד, סבבה, נכון. לא הייתה שום בעיה. נכון. נדמה לי שריאל מדריד גם התעניינה בו. אבל,
1: התעניינה.
2: כן. אבל לעבור דווקא לברצלונה זה לא דבר פשוט, מה גם שהוא בא, וכשנולד בנו, אחרי שהיו לו כבר שתי בנות, הוא החליט לקרוא לו ג'ורדי. וג'ורדי, צריך להבין, זה שם הקדוש של ברצלונה.
1: שהיה אסור.
2: שבתקופת הדיקטטורה של פרנקו, 39 שנים, זה שם שהיה מחוץ לחוק. אסור היה לקרוא לבנים בשם הזה. פשוט שם אסור.
1: כן.
2: והוא אמר,

0: לא, אז אני לא סופר אתכם.
1: אני לא בטוח, דרך אגב, אם הוא היה מודע לנפיצות של השם. אני חושב, בוא נתחיל בזה שהוא בכלל היה אמור להיות, הולדת ג'ורדי הייתה אמורה
0: לפה. תכף תגיע לזה, שנייה. קודם כל לגבי השם.
1: השם הוא פשוט, הם מאוד לא סמכו שם על מערכת הבריאות של ברצלונה, אז כל טיפול קטן טסו להולנד.
0: וגם ג'ורדי נולד באמסטרדם.
1: ג'ורדי נולד באמסטרדם. והוא קרא לו ג'ורדי, בהולנד אין שום בעיה עם השם. הגיע עם השם.
0: דרך אגב, יש שם כזה בהולנד?
1: יש.
0: זה שם שמוכר?
1: זה מאז. מאז, בעקבות זה,
0: הבנתי.
1: זה הפך לאחד השמות הפופולריים לילדים בהולנד. כן.
0: אוקיי.
1: די מדהים.
0: אוקיי.
1: בעקבות ג'ורדי קרייף. קרויף. הוא חזר לברצלונה, עם התעודת לידה.
0: הגיע
1: ללשכת
0: הרישום האוכלוסין.
1: אמרו לו, מה זה ג'ורדי?
0: אין שם כזה.
1: אין שם כזה. אז הוא התעצבן, אמר, תקשיבו, לבן שלי קוראים ג'ורדי. לא מעניין אותי. הוא נולד באמסטרדם, תרשמו אותו כג'ורדי. ולא הייתה להם ברירה, כי חוקית הוא לא נולד בברצלונה.
0: נכון.
1: הוא נולד באמסטרדם.
0: נכון.
1: ובמהלך זמן של שבוע אחד, זאת אומרת, מי הולדת ג'ורדי? שבוע אחרי זה היה להם משחק נגד ריאל מדריד.
0: קלאסיקו.
1: קלאסיקו.
0: בברנבאו.
1: בברנבאו. ריאל מדריד הענקית ש-14 שנה ברצלונה לוקחה אליפות.
0: נכון.
1: ריאל, נותנים 5-0 לריאל מדריד, כשקרויף מנצח על התזמורת. בשבוע הזה, קרויף הפך מרכישה אדירה לסמל של ברצלונה.
0: משיח. משיח, ממש. אנשים, יש סרט
1: ש... אל סלבדור.
0: נכון, המושיע וה...
1: יש סרט, נינון מומנטו דאדו.
0: בדיוק, שבעצם מדברים עם אוהדים של ברצלונה, שכל אחד מהם מספר איזה רגע...
1: על רגע הקרויף שלו.
0: והראשון שם זה איזה בחור מבוגר, שמזיל שם דמעות, והוא רק נזכר ברגע הזה, ב-5-0, הוא לא יכול להחזיק את עצמו.
1: יש אחת, אתה זוכר, יש אחת שלא מתחתנת עם אף אחד, כי היא מחכה, כי היא לא יכולה, אין גבר יותר מושלם מקרויף. אז היא לא התחתנה כל החיים.
0: היא לא התחתנה כל החיים. עכשיו בוא נגיע באמת לסיפור. לפי דעתי הוא אחד המדהימים ביותר. הרי כשיוהאן קרויף הגיע וחתם בברצלונה, אגב הוא לא שיחק במשחקים הראשונים באותה עונה, הייתה בעיה של רישומים, עניינים, פיפה, אבל הוא התחיל לשחק, ואז הסתכלו הוא ומיכלס על לוח המשחקים, וראו שהמשחק נגד ריאל מדריד יוצא בפברואר, ואז יוהאן אומר לו, סליחה, אבל אני לא יכול להיות במשחק הזה. אמרו לו, מה אתה לא יכול להיות במשחק? לא, זה בדיוק התאריך של הלידה, אשתי כבר בהיריון, כבר חודש שישי שביעי, זה התאריך, אנחנו נוסעים לאמסטרדם לכמה ימים בשביל הלידה. הוא אומר, אין דבר כזה, אתה נשאר פה. אומר, אבל אני, אין. מי שקובע פה בבית זה לא אני, זה אשתי. היא קובעת, כמו שאנחנו יודעים, זה באמת ככה. אז אמר לו, טוב, נמצא פתרון. אמר לו, איזה פתרון? מה אפשר לפתור פה? אמר, נמצא פתרון. אתם תעשו ניתוח קיסרי, תקדימו את הלידה בשבועיים, וזה מה שקרה.
1: מיכלס הכריח את קרויף.
0: כן, כן.
1: את דני קרויף, אשתו של יואל, לעשות ניתוח קיסרי.
0: כן. לא נראה לי שהיה אסון כזה גדול.
1: כן.
0: הסתדר בסוף לכולם.
1: כן, כן.
0: אז זהו, אז תשמע, אז הוא הגיע לברצלונה ועשה עונה גדולה ולקח אליפות, ובסיום אותה עונה, מונדיאל בגרמניה. מערב גרמניה.
1: כן.
0: מונדיאל לא ראשון של הולנד, היא שיחקה בשנות ה-30,
1: אבל
0: זה חסר משמעות, בעידן המודרני, פעם ראשונה. זאת אומרת, היא מעולם לא הייתה מונדיאל. והיא מגיעה כאחת הפייבוריטיות.
1: פייבוריטית?
0: בסדר, אוקיי, אחת הפייבוריטיות, כי הברזיל, אל תשכח, ומערב גרמניה, בקנבאור וכל חי. אבל ללא ספק אחת מהפייבוריטיות.
1: ותוך כדי הטורניר גם מבינים שהיא הפייבוריטית. זאת אומרת, איך שמתחיל הטורניר ברור שהיא הפייבוריטית הגדולה.
0: תשמע. אני את המונדיאל הזה זוכר. אתה נראה לי שלא זוכר אותו בזמן אמת.
1: 78 זה הראשון.
0: יפה. תשמע, אני זוכר כמעט כל משחק ששודר, לא כל המשחקים שודרו. הליגה פה בארץ, משום מה משכו אותה עד הקיץ. ואני זוכר משחק אחרון של הפועל באר שבע, משחק ביתי, חסר משמעות, אבל אני לא מפספס אף משחק ביתי. הלכנו חום אימים, 50 מעלות שם, משחק חסר משמעות, ואני יודע שמשחק נגד אורוגוואי זה שבת, משחק נגד אורוגוואי מתחיל ב-4, והמשחק של באר שבע התחיל ב-3, משהו כזה, או לא משנה. מה שאני אומר, החמצתי את המחצית הראשונה, בגלל זה פקקתם משחק של הפועל באר שבע. רצתי הביתה, גם אני והחברים שלנו, רצנו כמו משוגעים, כדי לתפוס את המחצית השנייה.
1: זה משחק?
0: אורוגוואי, את ה-2-0, אבל גולים הוא מחצית ראשונה, פספסנו את הגולים. אבל לא משנה, אחרי זה ראינו את כל היתר המשחקים, ובולגריה, ו...
1: ארגנטינה, ברזיל.
0: ארגנטינה בגשם, 4-0, עם הגול הזה של רודי קרול. ביתה מהאוויר. תשמע, זה היה קונצרטים מטורפים.
1: גם בראייה היסטורית, כן? עכשיו, היה שם משהו שהתחבר ביחד, אבל אני לא מדבר רק על הכדורגל, התסרוקות,
0: נכון.
1: השוטים האלה של הסלו מושן, נכון. הצבע של החולצות.
0: לא היה צבע, שידרו בארץ בשחור.
1: לא, אני מדבר על הוידאו שאתה רואה

0: אחרי.
1: היום כן, אבל אנחנו ראינו הכל בשחור לבן.
0: לא משנה, אני מדבר, תפתח יוטיוב, תראה עכשיו מונדיאל 74, תראה את השוטים האלה, הסלום מושנים של המצלמות.
1: שמע, הם נראים כולם כמו רוקסטארס.
0: זה לד זפלין.
1: לד זפלין ירדו עכשיו עם הרבה קוראים, שמו את הגיטרה בצד והורידו, שמו מכנסיים קצרים.
0: היה שם איזה, כאילו הכל התחבא, ויון קרויף, וכולם יפים.
1: כן.
0: כולם כאלה.
1: לא כולם, לא כולם. ינסן.
0: יון קרויף, הוא נראה, אפילו שהוא לא בן אדם יפה, הוא נראה...
1: כן, הוא היה רזה. גם שיחקו אותו עם החולצה מחוץ למכנסיים. היה שם משהו כזה אנרכיסטי, כאילו.
0: אנרכיסטי מאורגן אבל.
1: כן.
0: אנרכיסטי עם סדר.
1: כן, כי המיכלס.
0: בתוך הסדר אתה יכול להיות אנרכיסט.
1: כן. ואז מגיע משחק הגמר, נדלג על החצי גמר נגד ברזיל, שגם כן היה משחק מטורף. אני זוכר איפה ישבתי, באיזה כיסא. שתבין. ואז מגיע משחק הגמר, גם אותו אני זוכר בדיוק איפה הייתי ומה...
0: לא משנה.
1: באמת לא משנה. ושריקת הפתיחה, השופט האנגלי טיילור, שהיה קצב במקצועו, אני זוכר הכל.
0: מוציא את הדרך.
1: מוציא הדרך.
0: ואולנד מתחילה, ואני רק אעצור אותך, ואז אתה תמשיך. ערב לפני, נחשבת נבחרת מערב גרמניה במלון שלה, ומתקסת עצה איך עוצרים את הולנד, כי היה ברור שהולנד פי 100 יותר טובה. גם פרנץ בקנבאו אחרי זה אמר את זה, הסיכוי היחיד שלנו היה לעצור את קרויף. בלי זה אין לנו שום סיכוי. והמשימה מוטלת על ברטי פוג,
1: שמכיר אותו מצוין מהמשחקים של מנשן גלדבך נגד אייקס בגביע אירופה. כן, כן.
0: וברטי פוג זה היה מין קשר אחורי כזה,
1: מגן,
0: סליחה.
1: מגן ימני.
0: שמופקד על לקצב את קרויף. המאמן אומר לו, אלבוט שן, תחכה לו ב-20 מטר שלכם. וברטי פוג זה אומר לו, תאמין לי, אני מכיר אותו, אני צריך עליו, להיות עליו כל המשחק. תמשיך.
1: כן. אז מתחיל המשחק.
0: רגע, ואלמוט שן, ובסוף הוא התחיל 20 מטר מהשאר.
1: כן, כן, כן. המשחק יוצא לדרך. באמת, מומלץ, למי שלא מכיר, להיכנס ליוטיוב ולראות את זה, זה דבר מדהים. משחק יוצא לדרך, וההולנדים מניעים את הכדור ביניהם. כזה, בלאט.
0: דקה.
1: קצת יותר. משחקן לשחקן לשחקן, 14-15 מסירות אם אני לא טועה.
0: גרמנים לא נוגעים בכדור.
1: לא, הם עומדים, שמע, אז לא היה משחק לחץ, בטח הגרמנים לא שיחקו משחק לחץ, הם חיכו להם. ואז הכדור נשלח אחורה ליואן קרויף. באותו שנייה, יואן קרויף, חוץ מהשוער יונגבלוד, חוץ ממנו, שהיה נאו-נאצי, אם אני לא טועה. נכון, יש לו סיפורים איתו.
0: לא,
1: אוקיי.
0: עוד תחטוף פה דיבה וערוץ הספורט יקרוס, עזוב.
1: לא, היו כל מיני יציאות לא לעניין. יואן קרויף הוא בעצם השחקן הכי אחורי במגרש, חוץ מהשוער. זאת אומרת, כולם לפניו. ואז, ועד אז המשחק בקצב הליכה. הליכה. ואז הוא ז'ין, יוצא קדימה, עובר שם איזה אחד, שניים, ברחבה, וברטי פוקס מפיל אותו.
0: פנדל.
1: פנדל, והשופט שורק. עכשיו, אנחנו בהלם. אני בחיים שלי לא ראיתי דבר כזה. פנדל בדקה ראשונה.
0: והוא עבר, הוא לא עבר אחד, הוא עבר איזה חמישה שחקנים שם.
1: כן.
0: גמר מודיאל ויב נסקינס, שנסקינס בועט טיל.
1: מפציץ.
0: קוראים לזה בהולנד, דרך אגב, לפנדל הזה נסקינס, טיבת נסקינס.
1: דרך אגב, בצילומים יש את הנשים, של השחקנים, יושבות, מכסות את העיניים, לא רוצות לראות, ואז קופצות וחוגגות.
0: ועכשיו לסגור את הסיפור?
1: רגע, לא סגרנו, עוד לא סיימנו.
0: את הפנדל?
1: לא סיימתי את הפנדל.
0: אוקיי.
1: ואז סאפ מאייר מוציא את הכדור מהרשת.
0: שוער של גרמני.
1: זו הפעם הראשונה ששחקן גרמני נגע בכדור במשחק.
0: נכון.
1: שהוציא את הכדור מהרשת אחרי שהם בפיגור 1-0 בדקה הראשונה. זה פתיחת הגמר הכי מטורפת, הכי לא הגיונית שהייתה ושתהיה, לא יהיה דבר כזה יותר.
0: אז רק לסגור את הסיפור של ברטי פוגס,
1: כן.
0: אחרי השער,
1: כן.
0: ברטי פוגס רק רץ למאמן שלו, לאלמוט שן, אומר לו, תקשיב, אנחנו עושים את זה בדרך
1: כמו
0: שלי.
1: שאני אמרתי. כמו שאני אמרתי.
0: אני לא מחכה לו יותר ב-20, אני עכשיו עליו. והוא צדק,
1: כן.
0: כי ברטי פוגס סיפר, הוא היה בעצם השחקן הכי קרוב לקרויף כל הגמר הזה.
1: כן.
0: סיפר שהוא תסכל אותו שמה, והוא ראה את קרויף צועק על השחקנים, על החברים שלו, והכדורים לא הגיעו לו בזמן. ופשוט הולנד, הטעות הגדולה שלה, שזה טעות הולנדית, מסתבר שהמשיכה, הם תפסו תחת.
1: כן.
0: תפסו תחת.
1: כן, חשבו, זה מי זה הגרמנים האלה?
0: קטן עלינו, 1-0 דקה ראשונה, אנחנו תחתנו 8. אז בואו נשחק קצת.
1: כן.
0: והם הורידו פשוט הילוך, והפסיקו לשחק.
1: כן.
0: ופשוט הפסיקו לשחק. ואז כשהם
1: הפסיקו לשחק... רק אחרי שהם קיבלו את ה-2-1 מגרד מילר, מחצית שנייה, היה שם...
0: היה להם כמה הזדמנויות
1: מדהימות.
0: סאפ מאייר לקח שם כמה...
1: אבל ככה זה, כשאתה בפיגור, אתה בלחץ.
0: וברטי פוקס מספר שיואן קרויף פשוט לא היה במשחק, והוא
1: גם קיבל כרטיס צהוב בירידה לחדרה לבשה, הוא אמר משהו לשופט, עשה לו ככה עם היד.

0: אתה יודע מה, ויש דווקא משהו יפה בזה שהם לא זכו. לא יודע איך להגיד לך את זה.
1: עזוב, אני לא מאמין לך. אני לא מאמין לך. ההולנדים לקחו את זה קשה.
0: לקחו את זה קשה. וקרויף...
1: זה הוא לא לקח את זה
0: קשה. אנחנו שכחנו דבר אחד חיות את הפרשה של...
1: רגע, רגע, רגע, לא שכחתי. לא שכחתי. אבל רגע, קרויף תמיד אמר שהוא לא, מבחינתו זה לא היה כזה ביג דיל.
0: קרויף אמר, הפספוס הכי גדול של שלוט, הוא תגיד, אחרי שהוא פרש, מה, אחרי שהוא פרש מאימון גם, ממש בערוב ימיו. מה הפספוס הכי גדול שלך בחיים? המונדיאל? לא. הפספוס הכי גדול שלי זה שלא אימנתי את נבחרת הולנד. זה הפספוס הכי גדול שלו.
1: אבל זה בגלל שהוא תמיד היה צריך להתחכם, להגיד הפוך על הפוך.
0: לא.
1: מה, נראה לך שהוא לא לקח את זה קשה?
0: הוא לקח, ברור שהוא לקח את זה קשה, אבל יש כאלה שלקחו את זה כטראומה. הוא לא לקח את זה כטראומה. הוא לקח את זה כעוד התרחשות מבאסת.
1: הבנתי. טוב, בוא נגיע באמת לסיפור, שעד היום אני לא יודע אם הוא אמיתי או אגדה.
0: גם אני לא.
1: אז בוא נספר אותו.
0: רק הם יודעים.
1: בוא נספר את הסיפור. הסיפור הוא שבביל התפרסם, הביל,
0: ערב הגמר.
1: ערב הגמר, שנצפו השחקנים של הולנד בבריכה של המלון, משתכשכים עם נערות גרמניות. אני לא זוכר אם היו תמונות או רק דיווח. אני חושב שלא היו
0: תמונות.
1: אבל תמונות של הנערות, לא ביחד. לך תדע.
0: לא רואים את נייסקינס שותה דרינק עם איזה מישהי בבריכה.
1: יפה. וזה גרם היסטריה, בעיקר אצל נשות השחקנים.
0: כן.
1: והאגדה אומרת, אני לא יודע אם זה נכון או לא, כי עד היום אף אחד
0: לא מוכן. גם אנחנו לא יודעים.
1: אני שאלתי אנשים שמכיר...
0: שאלת את יורדי.
1: יורדי, ולא רוצה להגיד. האם נכון שדני קרויף החזיקה אותו כל הלילה בטלפון, כדי שחס וחלילה לא יעשה כל מיני שטויות, ואז הוא הגיע שחוט למגרש. הוא לא נראה, הוא נראה, זה לא נראה שהוא לא ישן טוב בלילה, אבל אני לא יודע.
0: זה סיפור טוב.
1: אוקיי.
0: אני מניח שאין
1: עכשיו... עשו לך בזה הצגת תיאטרון, נכון?
0: כן, היו שנים אחר כך עשו בהולנד הצגת תיאטרון מנקודת המבט של אנשים. מנקודת המבט של אנשים עשו הצגה, וסיפרו בעצם את הסיפור של דני שכל הזה, ובעצם המסקנה הייתה שבסוף קרויף דני... חיים באושר ואושר עד עצם היום הזה.
1: זה מעמד 50 שנה, לא?
0: אתה יודע, אולי עדיף. אתה יודע, אחרי המונדיאל הזה, הולנד היה לה יורו ב-76.
1: נכון.
0: שהיא הגיעה אליו גם כפייבוריטית.
1: נכון.
0: והם הפסידו שם בחצי הגמר לצ'כוסלובקיה, אחרי הערכה במשחק שיון קרויף הורחק בו, אם אני לא טועה. הוא ובננכם, אם אני לא טועה, שאפשר איבדו את... זה בעצם היה... שירת הברבור של נבחרת הולנד, כאילו הרגע שהם ירדו מגדולתם, הגיעו אמנם לגמר המונדיאל ב-78, אבל זה היה בלי קרויף, ואתה מכיר את הסיפור מה קרה שם.
1: אז זהו, אתה יודע, במשך המון המון המון שנים, התיאוריה, אחת התיאוריות, מה שתפס, ועד היום אנשים בטוחים שזה נכון, שהיה לו בגלל לאותיו הפוליטיות, משהו נגד המשטר בארגנטינה, והוא החליט שהוא מחרים את המונדיאל.
0: לא דובים ולא יד.
1: מעולם זה לא, לא היה לזה שום סימוכין. זה סתם היה איזה תיאוריה.
0: כי הולנד של פעם, גם בגלל כל מה שדיברנו עליו, היפים, המשחקים את הכדורגל החיובי.
1: זה התאים ל...
0: זה התאים לאימיג' של הולנד. אתה זוכר שאני לא יודע למי לייחס את המשפט הזה, אני קראתי אותו בספר של סיימון קופר, על אייקס והיהודים. בישראל היו משוכנעים, ובכל העולם, אבל בישראל זה מאוד מוקצן, שילבו את כל זה במשפט אחד, יוהאן קרויף החביא את אנה פרנק.
1: כן.
0: זה מתמצת את כל ההולנדיות הזאת של שנות ה-70, שאנשים היו חולים על הולנד, כי גם, ספציפית לגבי ישראל, כי היא גם עזרה לנו ביום כיפור.
1: ברור. וגם, הם גם עזרו ליהודים בשואה. כן,
0: זהו, זה
1: חוץ מאנה פרנק.
0: ממש עזרו להם.
1: זהו, כן. בדיוק.
0: לא, אז רק
1: זה התברר שטויות.
0: כן? אבל באותם שנים, הולנד נתפסה כסמל, ואמסטרדם הייתה אז בירת ההיפים.
1: ברור.
0: ה-70's, תשאל את אהוד בנאי מה קרה שם בשנות ה-70. כן. כן? אז כל זה התאים לתיאוריה הזאת של קרויף לא הגיע לשם מסיבות אידיאולוגיות. אחרי 30 שנה, רק 30 שנה אחרי זה, ב-2008, הוא סיפר שהסיבה האמיתית שהוא לא הגיע, זה פשוט כמה חודשים לפני זה, פרצו לו לבית בברצלונה, הוא הגר אז בברצלונה, פרצו לו לבית, קשרו את
1: דני. שהוא לא היה בבית,
0: שהוא לא היה
1: ילדים קטנים.
0: קשרו את דני והילדים, ואיכשהו הצליחה להיחלץ מזה, ומאז הייתה להם שמירה צמודה, ישנתי במשך חצי שנה שומר ראש בבית בסלון, והוא אמר, אתה צריך להיות פסיכי כדי לנסוע למונדיאל, כשהמשפחה שלך בסכנה. כשאתה כבן אדם רגיל אומר, אוקיי, מה, לא יכולת לארגן עכשיו שיארגנו איזה, לא יכולת לדאוג שיארגנו איזה שמירה רצינית. נבחרת הולנד הייתה מארגנת שמירה רצינית על הבית של קרויף כדי שהוא ייסע. אבל שוב, הוא לא מעניין אותו מה חושבים. הוא אומר, המשפחה שלי באותו רגע יותר חשובה לי, עזבו, לא רוצה.
1: 78, הוא בעצם רצה כבר לפרוש.

0: שהוא בעצם כבר...
1: דרך אגב, הוא אמר אחרי זה, אם הייתי משחק בגמר 78, היינו זוכרים.
0: בסדר, אוקיי, יכול להיות. 78 הוא בעצם סוג של פורש, ואז מחליט להיכנס לביזנס, לעסקים, לעשות כסף. משקיע את כספו בחוות חזירים או משהו מהסוג הזה.
1: וכושל ברמות אדירות.
0: כן, מפסיד את המכנסיים, מה שנקרא.
1: הוא אמר תמיד, רציתי לפרוש בגיל 31.
0: וזה 31 היה.
1: כן, 31, 78, עשו לו עוד משחק פרידה באמסטרדם. כן. באצטדיון האולימפי, משחק פרידה חגיגי. אייאקס מול ביירן מינכן. כשאייאקס... המשחק מסתיים ב-8-0 לביירן מינכן.
0: איזה השפלה יותר מזה, לא?
1: אחת ההשפלות הנוראיות שהוא אמר, ואחרי זה שאלו את השחקנים של ביירן, מה, למה? ואמרו, תקשיבו, הגענו לאמסטרדם, לא התייחסו אלינו, השפילו אותנו, צחקו עלינו, זה נתפס אצל ההולנדים, כי עכשיו אנחנו נתפור את ביירן, נשפיל את הגרמנים האלה. לא נתנו לנו אוכל במלון, שמו אותנו באיזה חדרים מאפנים, ואנחנו עוד אמרנו לפני המשחק, השחקנים של ביירן סיפרו שנים אחר, ניתן לקרויף שחק, ניתן לו זה, אבל אמרו, לא התאפקנו. ותפקו להם 8-0. המזל זה שבגלל הכישלון בעסקים, הוא נאלץ לחזור לשחק, להרוויח כסף.
0: אז הוא נסע לארצות הברית, שאז היה טרנד, פלא היה שם, ובקנבר, ומוטלק, ברור. והאמת שהוא כבר היה צריך להגיע לקוסמוס, אבל לא הסתדר.
1: לא הסתדר, הכוכב שלהם מטיל וטו, לא רצה שיגנוב...
0: ג'ורג'ו קינליה. כן,
1: לא רצה ש...
0: לא משנה.
1: אוקיי, אז הוא הגיע ללוס אנג'לס, אצטקס.
0: האצטקים.
1: כן, ואחרי זה לוושינגטון, דיפלומט. הוא היה רוב הזמן פצוע שם.
0: אבל כסף הוא עשה.
1: עשה כסף, הוא אמר שגם שם הוא הבין איך מנהלים נכון. אחרי זה הוא חזר עם הנוטו ללבנטה, נכון?
0: גם כן, איזה חצי שנה. לבנטה קבוצה קטנה בעיר ולנסיה, אז בליגה השנייה. כאילו קבוצה שאולי 1,000 איש באים. באו כמובן כשהוא שיחק עשרות אלפים או משהו כזה, אבל זה היה מוזר, כלומר גם חסר היגיון. מה פתאום? אבל בסדר.
1: אתה יודע, גלגל, בטח אני מניח שאז אמרו לו, יאללה, בוא תשחק פה איזה חודשיים, תרוויח עוד קצת, יאללה, נו, הוא היה בן בעונה אחת באיזה שתי קבוצות, כבר לא היה, זה כבר לא היה רציני, אבל אז, מה זה, 80?
0: נובמבר 80.
1: 80, הוא חוזר להולנד, לאייאקס.
0: קודם כל, כעוזר של לאו בנאט.
1: לאו, יפה. לקחו אותו כיועץ כזה.
0: הוא כבר פרש.
1: כן. הוא לא פרש.
0: לא, אבל הוא לא אמור לשחק.
1: הוא לא אמור. אבל הוא, אתה יודע, מדגדג לו וגם כסף לא רע. נתנו לו גם חוזה, אני לא זוכר בדיוק מה היה חוזה, אבל חוזה די גדול, והוא לוקח עם אייאקס עוד עונה אליפות, בחצי עונה הזאת לוקח אליפות, עונה אחר כך עוד פעם, ואז מגיע רגע שכבר הדור ההמשך מתחיל. אתה יודע, ון בסטן, רייקארד, קומן.
0: הוא בעצם חונך
1: את
0: ון בסטן בהרכב. הוא בן 34 וון בסטן ב-17.
1: הוא חונך ומבין ישר שמדובר ב...
0: שזה כישרון מטורף. לא ביורש,
1: שיש פה כישרון נדיר. ובן בסטן מספר גם שהוא, אתה יודע, הוא הריץ את קרויף שנים. אחרי זה כבר הסתכסכו קצת, כמובן, כי אין אחד שקרויף שלו, תחסך איתו. אבל באותם שנים, אייאקס כבר בונה דור ההמשך, ובסיום עונת 80, ומה זה, 1-2? אומרים לקרויף, תקשיב, החוזה שלך גדול מדי.
0: 82-3.
1: אוקיי. החוזה שלך גדול מדי, יקר מדי, אתה פצוע כבר הרבה זמן, אנחנו בונים על דור ההמשך, תודה רבה. ככה אומרים לו. אתה יודע, שזה לגיטימי?
0: כן.
1: תשמע, מותר.
0: כן. הוא נעלב.
1: הוא נעלב עד עמקי נשמתו. וכמו קרויף, חושב בעצמו, איך אני עכשיו דופק אותם? איך אני נוקם בהם?
0: הכי חזק שיכול להיות.
1: איך אני נוקם בהם הכי חזק ועושה את הצעד שעד היום נחשב למעבר הכי גדול בכדורגל ההולנדי. לדעתי זה בעולמי, אם אתה יודע...
0: פיגו מברצלונה לריאל מדריד.
1: כן, ברמות כאלה.
0: אבל לא זרקו עליו חזירים.
1: הוא מתחיל לעבור מאייאקס לפיינורד. זה, אתה יודע, שתבין, רוטרדם, אמסטרדם, אתה יודע, בוא, זה לא...
0: שני עולמות.
1: זה לא יריבויות של בוקה ריבר, כן? זה לא ברמות.
0: אוקיי.
1: אבל אם...
0: היחידות הכי גדולה שקיימת בכדורגל ההולנדי.
1: כן, אבל יותר מזה, יש אוהדים של פיינורד שלא מוכנים להגיד את המילה אמסטרדם. הם קוראים להם נול טווינט, אחרי 0-20, שזה הקידומת של אמסטרדם. לא מוכן, כי יש, לפיינורד, לרוטרדם, יש רגשי נחיתות מול אמסטרדם. Okay. עיר הצווארון הכחול, עיר הנמל מול היושבים בבתי קפה.
0: Okay. כן, זה אמסטרדם. המאשני גרס.
1: כאילו, יש לפיינורד, יש כאילו, אומרים, לעבוד, לא לדבר.
0: Okay.
1: זה האמרה של פיינורד. Okay. של רוטרדם, העיר. וזה שהוא עבר לשם, זה היה חתיכת הלם מטורף בעולם.
0: לשני הצדדים.
1: כן, שתבין. הוא אמר לפיינורד, הוא אמר, תקשיבו, לא מעניין את הכסף. כמה אתם חושבים שיבואו לכם? כמה הממוצע צופים שלכם? תגידו מה.

0: כולו, אני חושב, 20,000 היו לנו שם. עד 20,000, אל תשלמו לי כלום. מעבר ל-20,000, כל אוהד, 5 גילדן.
1: זה החוזה.
0: זה החוזה.
1: כן.
0: לא, הוא רצה, פשוט היה תאב. כן. אבל ברוטרדם, היו אוהדים שהחזירו את המנוי. לא היו, עשו על זה סרט דוקומנטרי.
1: זה כמו שאבי נימני יחתום בפועל תל אביב.
0: בוא נגיד לך מה זה כמו. נשאל אוהד פיינורד, אחרי זה 30 שנה, אחד מאלה שהחזירו את המנויים, תגיד, אתה מצטער? לא, שום דבר. מה, תקשיבו, אתה לא הולך למנות את יאסר ערפאת לראש ממשלת ישראל. אין דבר כזה. זה כמו, זה, ככה הוא אמר, תביא, זה היה התחושה בקרב לא מעט אוהד פיינורד, אבל כמובן,
1: הרוב.
0: אבל כמובן זה יוהאן קרויף, והרוב הדומם אמר, בוא, יוהאן קרויף בא לשחק אצלנו.
1: הוא
0: עם מספר 10 דרך אגב, הוא לא הלך.
1: אה, לא 14?
0: והוביל אותם לדאבל, שגם שם דרך אגב הוא התאמר בשחקנים, הוא גרם לזה שהחלוץ האהוב של פיינורד באותה תקופה, אני לא זוכר איך קוראים לו, זה פן משהו, הוא מסר לו בכוונה גרוע, כדי שהמאמן יוריד אותו לספסל. כי הוא לא התאים לו, שהוא לוקח לו טיפה את הפוקוס, והוא משחק לו כמו שהוא רוצה, וגרם לזה שזה שחקן מחליף, שהיה מגן שמאלי, יעלו אותו קיצוני שמאלי. הוא שלט שם בהכל.
1: כן. וגם חנך את רוד חולית, שאחרי זה גם התחתן עם הבת שלו.
0: יפה.
1: תשמע מה קורה פה.
0: התחתן והתגרש.
1: אוקיי, בסדר.
0: רוד חולית, עזוב, זה כבר...
1: זה סיפור בעצמו.
0: חנך, הוא חנך את רות חולית,
1: רות
0: חולית חנך את הבת שלו.
1: זה גם נכון. הבת השנייה שלו התחתנה עם שוער מחליף בברצלונה, עם אנגוי.
0: באמת?
1: כן.
0: חידשת לי, יפה.
1: לא משהו, לא משנה. אבל בפיינל זה היה שנה אחת.
0: שנה אחת.
1: של טירוף.
0: שנה אחת של טירוף, כשהוא בא למשחק הראשון נגד אייקס, הוא חדור מוטיבציה, ושוב דופקים לו 8-2 אייקס.
1: 8-2.
0: 8-2, המשחק הראשון
1: בשמיניות היה לנו פה.
0: ואז במשחק הגומלין, בסיבוב השני, הם ניצחו את אייקס 3-2, הוא הפקיע גול ואומרים שהוא שמח כמו שהוא לא שמח כל העונה, ומוביל אותם בסוף לדאבל, את פיינורד לדאבל. אז יצא, אתה יודע, שגם אוהדי פיינורד הקשוחים ביותר קיבלו אותו, ובזה בעצם נסגר, וזה, אבל לא היה לו שום דבר מעבר לזה עם פיינורד.
1: כן.
0: לא עניין אותו כלום.
1: כן, כן. הוא את שלו עשה.
0: הוא את שלו. דפק את אייקס, וחזר אחרי זה לאמן את
1: אייקס. כן, לא הייתה, זהו, שהוא התקבל, אנחנו היום לא, אתה יודע, העירייה פה מאוד רחבה, אנחנו מדברים על יוהאן קרויף השחקן, הכדורגלן המדהים, אולי האירופאי הגדול מכולם, יש, אתה יודע, כמה, נגיד שמקובל להגיד שפלא ומרדון הגדולים ממנו, אולי גם מסי, לא משנה, אבל הם כולם דרום אמריקאים. בין האירופאים, אולי פרנץ פושקה, שאנחנו לא ראינו אותו. אנחנו לא יודעים.
0: לא יודעים.
1: נכון. בוא נגיד, ב-40 שנים האחרונות, אולי הוא ובקנבאור, בקנבאור לא היה כובש שערים כמו, אני חושב שיש איזה סוג של הסכמה, שהוא השחקן האירופאי הגדול בכל הזמנים.
0: נראה לי, לא?
1: נראה לי גם. תכף אנחנו מסיימים, כי אנחנו, מה לעשות, היום מדברים עליו רק כשחקן, כמאמן זה יהיה פרק אחר. אמר יוהאן אייסקנס, שמי הכיר אותו יותר ממנו, אם אתה מסתכל על השחקנים הגדולים בהיסטוריה, כמעט אף אחד מהם לא הפך להיות מאמן גדול. אם אתה מסתכל על המאמנים הכי גדולים בהיסטוריה, כמעט אף אחד מהם לא היה שחקן גדול. יוהאן קרויף היה גם וגם, וכאלה כמעט אין. דיברנו על זה עוד לפני, אז אפשר להביא אולי את בקנבאואר, שגם זכה במונדיאל עם נבחרת גרמניה, גם כשחקן, גם כמאמן. זידן, שזכה 3 פעמים ברציפות בגביע אלופות, אבל יוהאן קרויף עלה על שניהם, ועלה על כולם.
0: הוא פילוסוף
1: כדורגל. הוא לא רק בא להביא תארים, הוא שינה את הכדורגל העולמי, יותר כמאמן מאשר כשחקן. אנחנו לא נרחיב, כי זמננו פה...
0: כשחקן הוא היה עושה דברו של זה ששינה את הכדורגל, וכמאמן הוא הוסיף, תשמע, גוארדיולה וכל... כולם... אין אחד שלא אומר שקרויף הוא לא אבי הכדורגל המודרני.
1: ואבי הכדורגל הספרדי המודרני, ואני נסיים רק בדבר... שאני, אתה יודע, מבחינתי, זה הדבר שהכי מאפיין אותו. בשנת 2010, גמר המונדיאל, ספרד נגד הולנד. אתה מצפה שיוהאן קרויף יהיה בעד הולנד. הוא הולנדי.
0: ברור.
1: הוא נולד בהולנד. זה המדינה שלו, זה החיים שלו, זה המשפחה שלו. הוא אמר, לא, אני בעד ספרד, כי הם משחקים את הכדורגל האמיתי. כלומר, הוא מבחינתו, היופי, הדרך המשחק, הפילוסופיה, יותר חשובה מהתוצאות.
0: נכון.
1: סתם שאלה, בהולנד כעסו עליו על זה? זאת אומרת, תראו.
0: שמע, בהולנד לא יכולים לכעוס עליו. כל כך אוהבים את זה שסולחים לו. בעשר שנים האחרונות של החיים שלו, הוא חזר להיות יועץ באייקס. כן. והיו שם כל כך הרבה אינטריגות, וכל יום אתה ראית שהוא מפטר טעו, ומתפטר בעצמו, ורב עם ההוא, עם כולם הוא רב, אין אחד

0: שהוא לא רב איתו, גם בברצלונה דרך
1: נכון.
0: אגב.
1: נכון.
0: אבל כולם סלחו, זה קורף. עזבו, זה קורף. אנחנו כל כך אוהבים אותו, והוא כאילו ההולנדי, הוא שם אותנו על המפה. הוא הגאון שלנו.
2: אין ספק.
0: כי אתה יודע, אם, זה, גם ון גוך וגם רמברנט גאונים, אבל לא ראינו אותם. הוא בעידן המודרני.
2: והתחלתי את את הפודקאסט הזה.
0: לא בא לך, לא עושה לך צמרמורת שאני דבר
2: כן, קורף. כן, בוודאי. אני רוצה לחזור בכל זאת, 1983, ממש ממש לקראת סיום. הפעם הראשונה שנסעתי לחול, עשיתי טיול כדורגל, ראיתי כדורגל, ראיתי גם את ון בסטן ותחולית באותו טיול באירלנד, מנצחים שם בקאמבק את נבחרת אירלנד, וראיתי את אלכס פרגוסון מאמן של אברדין עוד לפני מנצ'סטר יונייטד, 83, ויום לפני הטיסה חזרה לארץ, זה לא היה בתוכנית, אבל פתאום התברר לי שיש משחק גביע וופה בווייט ארט ליין, טוטנאם נגד פיינורד. טוטנאם עם גלן אודל. וקניתי כרטיס. פעם, אתה יודע, פעם לא היית צריך להזמין. אתה בא, קונה כרטיס בקופה, נכנס. ישבתי ביציאה מאחורי השאר.
0: וראית אותו.
2: טוטנאם ניצחה. גלן אודל נתן משחק ענק. אבל יוהאן קרויף היה שם בין 30 ו... 83, 37, משהו כזה. עדיין השחקן הכי טוב על המגרש. מבקיע שער מדהים. כנסו ליוטיוב, זה קיים. אז זכיתי. זכיתי לראות אותו.
0: רק אני אסיים בזה ש... אתה זוכר שלפני, ממש שבועיים לפני שהוא מת,
2: כן.
0: שלחת לי וואטסאפ.
2: הוא היה בבלומפילד.
0: הוא היה בבלומפילד, שלחת לי תמונה.
2: נכון.
0: שאתה רואה...
2: הוא המנופח כולו.
0: מנופח לגמרי, וזה היה... אמרת לי, תגיד, הוא בסדר? ואני הסתכלתי על התמונה.
2: כי אז אמרו, הוא הרי היה לו סרטן, שנתיים לפני, הוא אמר שהוא...
0: אני לא, אמר, אני מוביל 2-0.
2: אה, אוקיי.
0: אני מוביל 2-0. הוא אמר כמה חודשים לפני. היית בטוח, אוקיי, אולי עוד איזה 5-6 שנים.
2: כן, אבל הוא יצא מזה.
0: כן. אבל שלחת לי את התמונה הזאת, ואמרתי, מה זה? והתמונה הזאת, דרך אגב, זאת התמונה, אם אני לא טועה, האחרונה שלו, רואים אותו, רואים אותו שם עם ג'ורדי בקריית שלום, אם אני לא טועה, נכון? ורואים בן אדם שמלא בתרופות, וזאת לדעתי התמונה האחרונה שלו.
2: כן, אחת האחרונות ללא ספק. טוב, הרבה, הרבה צמרמורות היו פה.
0: היו.
2: תודה רבה לך, היה תענוג, ואני מקווה שכולכם גם תהנו, ואנחנו ניפגש כמובן בפודקאסטים הבאים של הכדורגלנים הגדולים, בינתיים להתראות.

0: עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
1: התחלנו.
2: אנחנו בזה, מדברים על עיקולים, איתי.
1: עולים לרגל. לא יודע מה אני עושה פה בתכלס, כי אמרו לי, תשמע, תבוא, תשב, יש פרק, יש אורח מיוחד. עכשיו אני יודע שאני אשב, יציג את הפרק, יציג את האורח, ואז יכול לצאת החוצה, וייתן לכם להתפרע שעה. אז אני אשב, ייתן לכם להציג את האורח, תתפרו שעה, ונלך.
3: לא, היום זה...
1: אז אני אציג את האורח.
3: אתה תציג את האורח, ואתה גם היום תשאל אותו את רוב השאלות, למה היום זה היום שלו. הוא פרש לפני יומיים, ואנחנו רק...
2: לא יודע למה אני לא קונה את הסיפור הזה. מילה לא תיתן להשחיל.
1: אז אנחנו בפרק מיוחד, עם אורח מיוחד שהגיע אלינו לאולפן, יש לו שתי אליפויות, שני גביעים, שני גביעי טוטו, שני אלוף אלופים, ואפילו גביעי הטוטו לאומית אחד.
2: דומה לי מאוד, קנדיל, גם אני שתי אליפויות, שתי גביעי, שתי אליפויות.
1: הרסת לי את הפאנץ'.
3: תן לו.
1: והוא פרש בשבוע שעבר.
3: שם כל הקרחת שמן.
4: חפף עם בנזין.
1: והוא פרש רק בשבוע שעבר, והוא רק בן 32, אהלן מאור קנדיל.
4: אהלן, צהריים טובים.
1: מה פרש? 32.
4: הגוף אמר את דברו.
2: שהברך דופקת בדלת, תגיד לו.
4: שהברך דופקת בדלת, אתה פותח.
3: דבר על זה, דבר על הפציעה, דבר על הרגע הזה.
1: שלום מאור, מה שלומך בימים אלו?
3: הגעת לפודקאסט לא רגיל.
4: הגעתי לפודקאסט לא רגיל, טל אמר שהתארים שלו...
3: דומים.
4: כן, אתה יודע מה לא דומה.
3: מה?
4: עובר ושב.
2: עובר ושב לא מה שהיה, קנדיל, נכסים כן, עובר ושב לא מה שהיה, אחי.
4: בסדר.
1: אז כמו שאמרנו, בגיל 32 אתה פורש קריירה, היה שם בני יהודה, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, אתה פורש בבני יהודה למעשה, נבחרת ישראל כמובן, שלוש הופעות, נכון?
4: כן.
1: הופעה אחת עם סלובקיה, זה היה הפרימיירה, אם אני זוכר נכון?
4: כן, ההופעה הראשונה נגד סלובקיה, בבחורה, חמש בהגנה עולה ווילי, סן נפצע, הוא אומר לי, אתה יכול לשחק מגן שמאלי בחמש?
3: לא שחק.
4: שהיה לי גם מענק של $10,000 ממכבי תל אביב, על זימון ראשון, אם הופעה ראשונה
3: בנבחרת
4: $10,000.
1: אש, קנדי!
4: אל תוציא אותי, $10,000 יש לך על הופעה ראשונה בנבחרת.
3: אוקיי.

0: שלי קורא לי לסירה, אומר לי, עכשיו, באנגלית שלי אז לא הייתה וואו, אבל...
1: היום אתה מרצה.
0: אומר לי, שיחקת התפקיד הזה בא? שיחקת את התפקיד הזה? שיחקת את התפקיד הזה? אמרתי לו, ברור, שיחקתי אותו במכבי תל אביב, 5-6 פעמים, וזה... מתחיל המשחק, קודם כל פתחתי, מתחיל המשחק 5 דקות, נוצא טיפה סחור על הערן עם רגל שמאל, החתי, אמרתי, זה היה בן אדם, כאילו, הוא יכל, אתה יודע, אם עכשיו הערן עושה את הגול הזה, בישול בנבחרת, הופעת בכורה, אני רץ קדימה. החתי, עד היום אני זוכר לו את זה.
2: לא אופייני, לא גם לחתי.
3: לא אופייני. אתה
2: אומר, למה במשמרת שלי אתה מחתי? אתה בחיים לא מחתי, למה שאני מוציא לך רוחב אתה מחתי?
4: עכשיו, מה יפה בסיפור של קנדיל? לא שאלתי שאלה בכלל. ישר התחיל זה בזה.
0: אמרת נבחרת, יש סיפור על הנבחרת.
5: יש לו הכל. תגיד, אני אומר, אני מביא מישהו. אני הייתי מוותר על צהריים בשביל סתם בן אדם.
4: חס וחלילה.
5: אז אני אומר לך, את הפצצות הוא יזרק. על כולם, הוא יורה היום, היום הוא יורה.
4: אז אתה מה, לא התחיל איתו, אני אתחיל איתכם. אתם הייתם באותו בחדר הלבשה, חבר, שותף, אליפויות. תספרו לי, מי זה קנדיל?
5: עוד שאני אתחיל?
4: תתחיל שכטר.
5: טוב, מאור הוא ילד מאוד מיוחד. איתי
3: שיחק איתו, אני חושב שאתה יותר ממני, לא?
5: אני 3 שנים.
3: אני 2.
5: אז בגדול, מאור קנדיל, קודם כל הגיע אלינו מבני יהודה, מבועל מקסימום בהתחלה.
0: כל הזמן הוא אומר לי, חודשיים ראשונים הרגליים שלך היו בריב, אני אומר לו, בסדר. אבל זה היה סיפור שקדם לו, למה? עכשיו אני לא יודעת לדבר, תקשיב.
5: לבריאות, אתה פה
0: בשביל זה. כשאני באתי ממכבי תל אביב לבני יהודה, אמרתי, העסקה לא יוצאת לפועל, אבל זה היה עסקה של האו וסגי וצ'יבוטה, ואמרתי, העסקה לא יוצאת לפועל, ראיתי שזה כבר לא יקרה, הייתי מחנה אימונים בבני יהודה, עכשיו היה לי משהו באחורי, יוסי אמר לי, אמרתי לו, יוסי, אני לא יכול להתאמן, כואב לי אחורי. אומר לי, אתה עושה בכוונה, אתה רוצה למכבי, אני דואג לזה, אתה לא תלך לשם. אמרתי לו, לא, יוסי, נשבע לך, כואב לי, כואב לי, כל המחנה אימונים בבני יהודה, אני לא מתאמן. הוא רק רוצה שהעסקה תיסגר, אבל לא מתאמן, אמיתי, טל, כאבים של החיים, לא יכול להתאמן. ואז שחתמתי במכבי, לא אשכח את זה בחיים, באנו לשם על ה... למשרד שלהם שם, לא, במשרד שלהם, ליד בלומפילד ביפו. והעסקה לא נסגרת, שיבוטה יש איתו, הוא לקח כסף על אוטו, לא יודע מה, הוא לא רוצה לוותר וזה, ואני כאילו יושב שם, חכה לחתום, והוא לא רוצה שהעסקה תצא לפועל. עכשיו אני מתקשר לאמא שלי, אני אומר לה, אמא, היא אומרת לי, נו, חתמת? אני אומר לה, אתה יודע, זה רגע מטורף.
5: אתה משנה את הקריירה שלך, מי ללכת ליהודה, מקבלתי את החיים.
0: חד משמעי. אני אומר לה, אמא, צ'יבוטה לא רוצה לחתום. היא אומרת לי, שאמא שלי בחורה שמאמינה, אתה יודע. היא אומרת לי, איזה צ'יבוטה, יש בורא עולם, תכף זה יסתדר. אמרתי לה, טוב, התקשרתי לה אחרי 10 דקות, אמרתי לה, חתמתי. הייתה מבסוטה, ואז הכניסו אותי שיחה, אני לא אשכח את זה בחיים, למה אני אספר את זה? זה הלחיץ אותי. באתי מבני יהודה, לא עשיתי מחנה אימונים, לא כלום. באותו יום היה משחק למכבי תל אביב נגד ביתר גביע טוטו. מכניסים אותי אחרי שחתמתי וזה, מכניסים אותי מנספורד יצחקי לשיחה וזה, אומרים לי, תקשיב וזה, או רוסלן כנראה הוא מגן ימני, יכול להיות שאתה תצטרך להיות בעניינים. בדיעבד הם רק רצו לבדוק אותי כמה אני יש, אם אני יכול לשחק. אמרתי להם, סבב, אז אני משחק, ואני יודע שאם אני משחק אני לא יכול לרוץ. נסעתי לנתניה, למלון בווסט, איביץ' מכניס אותי לשיחה, אומר לי, כמובן היום שאתה לא תשחק, רק הגעת לקבוצה, אני שמח, עקב נוחה, חתיתי אותו, ירד לי אבן מהלב שאני לא צריך לשחק, אבל אם הייתי משחק, זה היה משחק פעמיים, ראשון ואחרון.
5: קיצור, הגיע למכבי תל אביב,
4: מבועל אמרת במקסימום.
5: בהתחלה מבועל, אבל מהר מאוד, הכי חזק בחדר הלבשה, כמובן אחריי, אבל חזק מאוד, חזק מאוד.
3: לא יודע,
5: קרב טוב. אהוב על כולם.
3: ממכון.
5: שחקן סטלבט על כולם, אבל אני רוצה להגיד עליו משהו מבחינתי כמקצועי, שלא יודע אם הוא אוהב לשמוע את זה, מבחינתי, הקריירה שלו היא פספוס.
3: חד משמעית.
5: זאת אומרת, כן הוא
3: הגיע... עם כל זה שהוא הגיע לקבוצות הגדולות ולקח תארים וזה, בשביל היכולת, יכל להתפוצץ הרבה יותר.
5: ביכולת שלו הוא יכל להיות פה מגן, טופ נבחרת, טופ מכבי תל אביב או מכבי חיפה, עשור. והוא איבד את זה, כאילו, הרבה מקומות שהוא כן, כן, הוא, היו לו הופעות, וכן עשה משחקים טובים, אבל הוא לא היה מספיק שם להרבה זמן. זאת אומרת, מי ששיחק איתו, הרבה פעמים דיברנו על שחקנים שאתה משחק איתם, אתה מעריך את האיכויות שלהם, אז לקנדיל היה את כל האיכויות של המגן ימיני. היה יודע, הוא היה דריבליסט, הוא היה שקט על הכדור, הוא היה יודע לעשות הגנה, שהוא היה צריך לעשות הגנה, אתה לא יכול לעבור אותו באימון. פסיכופת.
3: אבל לאט לאט... זה מה שאני רוצה להגיד. אני דווקא שבאתי למכבי, אני חזרתי מצ'כיה, אני שבאתי למכבי, הייתי בטוח שקנדיל הוא כאילו בלם מגן התקפה, הצגה, אבל חלש בהגנה. זה מה שאני חשבתי עליו, אתה יודע, מה הצחקתי נגדו בבני יהודה, וקצת מה שראיתי שהייתי בצ'כיה וזה, וואלה, באתי, וואלה, מגן הצגה, אני צריך, היינו גם הרבה מצ'אפים באימון, אני והוא, כי אני כנף שמאל, הוא מגן ימין. וואלה, אתה יודע, זה מה שאמרת על שחקן, שבדרך כלל שאתה, עד שאתה לא משחק איתו, כמו שלכם היה מיכה, ודיברנו על זה מלא פעמים, כמו של אובי דן ורד יום אחד בנבחרת, אובי דן ורד, אני ואירן זהבי, הם שניהם בביתר, אנחנו במכבי. אנחנו מדברים על דור מיכה, אנחנו אומרים להם, אני ואירן, אנחנו אומרים לו, תשמע, זה אין שחקן כזה. אלה מה אומרים לנו? יאללה, הוא במכבי, קל איתכם, עלי כוכבים, אתם רוקדים על הליגה, קל איתכם זה. אני אומר להם, לא, עצור, עצור, עצור. איתו, בלעדיו שתי קבוצות שונות, הוא הכי משמעותי בקבוצה. הם אומרים, לך, אתה

0: שם. לימים עבר למכבי תל אביב, סיים מחנה אימון, אמר לי כל מה שאמרת לי על מיכה, ואתה זוכר מה אמרתי? אז כל מה שאמרת, אבל כפול 10.
1: וואלה.
0: על מיכה?
2: על מיכה. אז שכטר
0: אמר. אז למה אני אומר את זה? אותו דבר זה שאני הגעתי למכבי תל אביב. וואלה, הייתי רואה שחקן טוב בהתקפה. סבבה בהגנה, כזה רוי רביבו שעלה לבוגרים כזה.
2: אם הוא בזון שלו, אני אגיד לך מה הבא שלו, הוא לא היה הרבה זמן בזון, שהוא בזון שלו, הוא מגן אחד הטובים שלו בכדורגל.
3: למה?
2: הוא
3: מתארים פה באמת?
2: אני אגיד לך מה שלו, הוא לא אוהב לשמוע את זה? הרבה פסיכולוגי.
1: יש שיגידו, אבל בסוף בסוף, כל רגע בא לי משהו קטן, משהו קטן, כל רגע היה לי כאבים, כל הזמן היה לי כאבים, בלי קשר, באימונים, אם בא לך עכשיו, סתם, אלי רנטר, אם הוא כנף שמאל ואני מגן ימני, זה דיל. למה אם לא, יש מצב שאתה גם יכול לקבל מכות. אתה לא משחק איתו פול פאוור. אומרת, אתה מגזים, אתה נצמד אליי יותר מדי, אז אתה...
2: זה כן.
1: אתה יכול להיות שאיביץ' היה מתסבר על זה, הוא היה קולט את זה. יש שחקנים שאתה מחבד, אלי מוחמד, שרי, שחקנים, אתה לא, זה לא... האמת שאפילו שם זה היה יותר...
2: יום אחד, עלה רונן חן, שאיסו היה מהנוער, עכשיו הוא היה בזון שלו.
0: אבל תעשה את התנועה, אם אתה לא מחכה אותו טוב, תיתן לי.
2: אני אתן לך להמשיך אותי. הוא היה בזון שלו, הוא היה בזון שלו, חן, שישרק עלה, והוא עושה דריבל עם הכל עכשיו, קנדיל כבר עייף, הוא פתאום בא לו לקו, הוא עושה לו ככה, פתאום קנדיל נותן לו...
0: קנדיל, שומע?
2: פצצה?
1: לא, פטריק הדליק אותי.
0: כן.
2: הוא נתן לו פציצה, וכולם אומרים לו...
0: לא, בעד בו כמו חתולה.
2: כמו חתולה, כאילו כבר התעזבן מעליב, והילד
0: שלה... מה הטריף אותו, מה הטריף אותו? שכולם אמרו לו, מה, קנדיל, הגזמת, איזה כניסה, לא עושים דבר כזה באימון, מה הוציא אותו מהכלים? שבן ביטון אמר לו, זה בן ביטון אמר לו, קנדיל, לא נותנים כזו כניסה.
2: אז מה אמר לו, לא.
0: לא, בטח, אני אתן לרונן לקשור אותי.
1: כל רגע דריבל ילד, זה אין, אבל אתה...
2: לא, בטח, אני אתן לו לקשור אותי.
1: זה גם היה שנה שמסתיים לי החוזה, ואז יש להם אופציה לעוד שנתיים.
2: היית ראול.
1: הייתי ראול, ו...
0: אני חייב לשאול את קנדיל שאלה שלא שאלתי אותו בחיים, וחברים מאוד מאוד טובים וקרובים. אני, לגבי מה שאתה אמרת, אתה אמרת, קנדיל, וואלה, יכל לעשות קריירה, למקסם אותה הרבה יותר. יש שחקנים שמקסמים אותה למקסימום, נכון. יש שחקנים כמו קנדיל שבינינו, עם כל זה שהגיע לגדולות, ועשה תארים וזה, יכל לעשות קריירה הרבה יותר גדולה, נכון?
2: חד משמעי.
0: יכול להיות שהיה לך לפעמים נוח במשבצת של המגן ימני, השני כביכול. שכאילו, היה תקופה שחקת עם ג'רלדש, אז ידעת הוא ראשון, אתה שני. היה תקופה שחקת עם דסה, ידעת הוא ראשון, אתה שני. אז טוב שלקחת לו הרבה דקות במהלך העונה, אבל יכול להיות שהיה לך נוח במשבצת הזאת, ולא תמיד היית רעב לטרוף את המקום הראשון?
1: לא, קודם כל, כל הזמן הייתי בשיגיון לטרוף את המקום הראשון, גם היה את הסיפור, כשבאתי למכבי תל אביב, 15 משחקים ראשונים, לא בסגל. אמרתי, רגע, מה הולך פה? כאילו, גם, זה לא שחתמתי עכשיו באיזה, תוצאה יפנית. חתמתי סכום סבבה, יש אנשים באים למכבי, בתקופה של ג'ורדי היו באים, בום, חוזים, עניינים וזה.
0: לא חוזה גבוה.
2: תוצאה יפני זה חוזה גבוה. יש לו שפה שלו, אתה חייב להבין, יש לו שפה שלו, ואנחנו לאט לאט מבינים אותו.
1: לא, אז בתקופה של איביץ' חמש, פתאום אתה לא בסגל, כן בסגל, פתאום אתה שלושה חודשים לא משחק במכבי תל אביב, ואומרך, הנה, קיבלת הזדמנות. זה תלוי במלא דברים.
0: ואתה לא בקושר.
1: כן, ואתה לא בזון, והנה, וזה, מכניסים אותך לשיחה, פתאום לך, הנה, עכשיו זה הזמן שלך, הנה, עכשיו טוב, אתה רץ עד סוף העונה. זה לא אחרי שמסקתי שלושה, ארבע חודשים, היה לי קשה.
2: זה מראה שגם במכבי תל אביב, אם אתה מסתכל, העריכו אותו. זאת אומרת, הוא לא היה מגן ראשון,
0: אם הוא לא היה מורך, הוא נשאר ארבע, חמש שנות.
2: הוא היה חמש שנים
1: במכבי. זה היה טריקי. הייתי שם חמש שנים, ואחרי שלוש שנים היה להם, אתה יודע, היה לי מזל. אחרי חמש שנים.
2: אחרי שלוש שנים,
1: שמימשו עליי את האופציה לשנתיים, בעונה הראשונה של האופציה של השנתיים לא שיחקתי בכלל, היה לי שתי הופעות, טל, בשנה.
0: שאל לך את העונה עם האחורי, עם מגיד.
1: עם מגיד של האמסטרינג, ואז אחרי זה בא ולדה, והוא לא... הרגשתי בתחושה שמכבי כבר לא רוצים אותי, נשאר לי עוד שנה בחוזה, הרגשתי שהם רוצים כבר שגיא מזרחי יבוא.
0: אתה לא הגעת עם ולדה?
1: הגעתי עם ולדה, ואז הוא עלה לקדנציה.
0: וזה השנה האחרונה
1: בחוזה שלי. אמרתי, יום, זה כיף, ולדה בא, כאילו, ולדה אוהב אותי, אני כבר רגל וחצי בחוץ, הם כבר אומרים שהם רוצים להציר, וגיא מזרחי הם רצו אותו, ו...
0: עונה שאני עזבתי.
1: כן.
0: אחרי העונה של פטריק, שנגמר עם קרסטייץ' שאתה מדבר.
1: כן.
0: בעונה הזאת.
1: כן. ולדה מונה, אמרתי, טוב, ולדה אוהב אותי, הוא ישיר אותי, הרגשתי שמשהו לא נקי לי, הרגשתי את הווייבים, את השלום, אתה מרגיש את האווירה מסביב. לא מוולדה, מאחרים. הרגשתי שיש מצב שאני לא נשאר וזה, ואז ולדה בא, הבנתי שהם כאילו לא היו סגורים עליי, הוציא גם אותי, גם את ג'רלדש וגם את גיא מזרחי למחנה.
2: אני זוכר שדיברנו ואמרת לי, שאתה עוד לא יודע שזה...
1: כן, אני עוד לא יודע, ואז היה משחקי אימון. איביץ' הכניס אותי שם כמה משחקים מחליף וזה, אחרי זה התחיל מוקדמות ליגה אירופית, גם הכניס אותי וזה, היה מבסוט עליי, השאיר אותי, והייתי בטוח שאני רגל וחצי, אם איביץ' לא היה שם בחצי עונה הזאת, בתחילת עונה הזאת אין מצב שהייתי נשאר במכבי, כבר הרחתי, אתה מכיר, אתה יודע שאנשים אוהבים אותך וחיבוקים וקנדיל וקנדיל, פתאום הכל נרגע כזה, אתה מרגיש קצת אי נוחות, יצאנו למחנה, איביץ'

0: החליט שהוא משאיר אותי, שהם מברך אותו. ולאדה הגדול, שלחתי לו גם הודעה לקח אליפות בלי הפסדים עכשיו בדוביי, שלחתי לו הודעה.
1: מה שהוא עשה שם מטורף בליין. איפה
2: שהצליח?
1: איפה שהצליח?
2: איפה
1: שהצליח? איפה שהצליח?
0: איפה
1: שהצליח? תגיד לי, בדיוק, אני רוצה לשאול אותך, נגיד, על איביץ' ותתחיל עם הסיפור של המרק.
3: לא, אבל... אתה יודע שאני לא הייתי עם איביץ', עכשיו זה שלהם.
0: אבל איתי, זה משהו שסיפרתי בכללי, אבל זה היה חשוב להבין מה עברתי פה. כי פתחתי עם ולאד את העונה, וג'רלטה שבר איתו סיים. בעונות קודמות, הם 15 משחקים לא ספגו, הוא שמר לו חי... תשמע, מאמן בעיה עם מישהו שלקחו אליפויות, שברו סיים, ואז שאיביץ' הלך ופתאום קרן כמונה, אחי, לא ראיתי דקה.
1: זהו, כבר סיימת את
0: זה. לא ראיתי דקה.
1: מה, לא העריך אותך, כבר זהו.
0: לא ישכח, יואב, התקשר אליי, אמר לי, קרנקה רוצה שתעשה את ההופעה.
1: וגם היה לך צומת, אתה רוצה לדבר על הצומת הזאת שהיה לך, שהיית כבר כמעט סגור בביתר, וברגע האחרון הלכת למכבי חיפה? מה זה סגור? היית כבר בשיחות עם ברק אברמוב?
0: הייתי בשיחות עם אברמוב, ממש רצה אותי, אמר לי זכותו, מגיע לו מילה טובה גם על השנה.
1: נכון, סתם
0: לגדול. רצה אותי, היה לנו יחסים טובים, אבל הדברים, אתה יודע, פתאום תקבלו למכבי חיפה.
1: באותה סיטואציה ראית
0: שמכבי חיפה יותר נכון. באותה סיטואציה, יותר כסף, מקום שאני יודע שהוא בבתים בליגה האירופית כמעט מובטח, כי אם אתה לוקח אליפות בליגה, זה היה אחרי אליפות השלישית.
1: נכון,
0: זה
1: אחרי אליפות השלישית.
0: אליפות בליגה זה ניצחון אחד, אתה עובר, אתה מבטיח הבתים קונפרנס. נכון. אמרתי, אוקיי, ובעיה שם, דניאל סונגרן, רז מאיר, פיינגול עשה מונדיאליטו, אלי מלך, כולם אמרו לי, לאן אתה הולך? יש שם ארבע מגנים, לאן תלך? ובסוף הופעות בעונה הזאת. אנשים לא מרחים בזה, נכון, טל, 37 הופעות, ומשחקים נגד ריין, ויה ריאל, הכל, כל האירופים שחקתי.
2: לפני שנגיע למכבי חיפה, נגיע, יש לך איזה פספוס, אתה רואה עכשיו את הטירוף סביב ביתר ירושלים, אתה אומר, וואלה, אני עכשיו פרשתי, אני לא אזכה לשחק ביתר, כי כל שחקן אומר את זה.
3: וואלה, אין שחקן שלא אומר את זה.
0: אני אגיד לך מה, עשיתי איזה רעיון לפני כמה ימים, לא הבינו אותי שם, נכון, עכשיו זה הזמן להעביר את הסיטואציה. לא אמרתי
1: שהצטער.
0: לא אמרתי, לא אמרתי, זה משתזף גם. בגלל זה טל ככה שזור. שומע, לא אמרתי שמכבי חיפה זה טעות, ושלא הלכתי לביתר. השנה הראשונה בחיפה הייתה מושלמת מבחינתי, עם אסי, ואחרי זה, שברק בחר בא, כבר לא שחקתי חצי עונה, ואולי שם הייתי צריך ללכת לביתר.
1: היה לך גם הצעה אז?
3: אתה מדבר על ינואר של העונה.
0: כן, היה ינואר של העונה השנייה שלי בחיפה. היה לי התלבטות, אבל באמת ש... לא, אני לא אגיד סכומים, אבל נמוך מאוד מאוד מאוד ממה שהרווחתי.
1: וכבר היית רגיל למשכורת.
0: כן, וגם לא אמרו לי, בוא, אתה בא לביתר וזה, ואתה משחק ואתה זה ואתה זה, הכל כזה היה נעים וזה אמרתי
3: תודה רבה. גם אתה לא משחק, גם לא מבטיחים לך שצחק, גם השכר הוא לא, זה בסדר, מובן, זה מה שאני אומר.
2: אתה עומד את רוסי בביתר ירושלים, אתה אומר לעצמך, וואלה, חסר לי, היה חסר לי.
0: שנה שעברה, כן, אבל כן, אתה צודק. לא, ביתר מועדון מרגש.
3: כן, אבל עדיין, אבל עדיין. המועדון מרגש והכל טוב ויפה, וגם לי הייתה הצעה לחזור לביתר ירושלים, שהייתי בספרטה פראג, אבל בסוף תמיד הפערים בין מה שבמקרה של קנדיל גם, זה מה שהוא מספר בדיוק, וגם אני, היו לי שתי הצעות מביתר ירושלים בקריירה, תמיד המקום האחר שבחרתי בסוף ללכת אליו, הפערים של השכר היו יותר מדי גדולים. תמיד כי ביתר, וגם ביתר, עם כל זה שזה מועדון מרגש, ואין כמעט שחקן גדול שלא שיחק,
1: כן, הוא עדיין לא
3: מפחיד ללכת לביתר.
1: הוא עדיין לא מסודר ומאורגן כמו מכבי תל אביב ומכבי חיפה.
3: לא, היום סיפור אחר.
1: היום הוא מתחיל, אבל הוא עדיין לא מכבי תל אביב ומכבי
3: חיפה. נכון, היום סיפור אחר, אבל בתקופות שלי, שאני קיבלתי הצעות מביתר, כל עונה מתחלף בעלים ובאמצע עונה ובלגן, אז עם כל הרצון לשחק בביתר, אפשר להבין למה, מה זה אפשר להבין? הוא לקח את ההחלטה הנכונה, למה הוא לא עשה את זה? חד משמעית בעיניי לפחות.
2: שיחקת כמה עונות במכבי תל אביב, הרגע הכי גדול שאתה זוכר במכבי תל אביב, רגע שאתה אומר, וואלה, זה, אני אקח את זה לכל הקריירה.
0: אליפות הראשונה, קודם כל. אליפות הראשונה, אבל גם הגביה, כי הגביה היה שבוע, היה הגביה גמר נגד הפועל, כבר הייתי.
2: לא זוכר.
0: שבוע אחרי זה אני מתחתן. וואלה. רק לא להפסיד. אמרתי, אלוהים, בבקשה, כל הזה תפילות.
3: תודה, תודה, תפילות. תודה שיש בן אדם שכולם חושב, תמכיר אוברטינקינג, כאילו.
2: כן.
3: זה...
1: הכי גדול בכדורגל.
3: לא בכדורגל,
0: בעבר. הם לא מנתחים את זה נכון, אבו. אני לא אוהב להיות מופתע. אני אוהב להיות מוכן להכל, נשמע כל השולחן, גם את הכי רע שיכול להיות, גם את הכי טוב שיכול להיות.
3: אין בעיה, אבל כל תסריט, אתה מריד 900,000 פעם.
0: אבל עכשיו פרשתי פחות.
3: בעזרת השם, אני מאחל לך, זה מה שנגיע לזה.
1: אתה יודע, שנכון דבר אנשים שאוהבים ספורט, אוהבים כדורגל, אתה יודע שאני פריק, זה אחד הרמות הגבוהות שיש.
2: ישראלי או...
1: ישראלי, כל. כדורסל, יורוליג, NBA, חולה ספורט. חולה יורוליג, חולה.
2: באמת?
0: חולה.
1: מי הרכז של פנרבחצ'ה, מאיר?
0: רגע, רגע, רגע, עכשיו אתה מלחיץ אותם. ברור שאני יודע אותו, אין שאלה. קודם כל יש וויל בקין, יש בולדווין.
1: זה באמת.
0: אבל וויל בקין חזר שם מציע, אבל יש...
1: תן לי את הרכז של ריאל מדריד. תן לי שם אחד.
0: פקונדו. הוא יודע הכל. לא, אבל זה שחקני.
3: תולעת, תולעת, תולעת.
0: תגיד לי שאני ריסקובנה, אני אגיד לך גם, אבל זה יותר קשה.
2: שאלה. אז אמרת, אליפות ממכבי תל אביב, גביע ממכבי תל אביב, זה הרגעים הכי גדולים שאתה לוקח מהקריירה שלך?
0: לוקח את ההופעה הראשונה, נבחרת ישראל. ואירן גם עשה שם את השלוש-שתיים, זה עצים לי את ההופעת בכורה, הוא עם שלושה הר, המפורסם.
1: כן, כולם דיברו על ההופעה שלך.
0: כן. איתה, אם אני נותן גול עכשיו, איתה.
3: הייתה משמעות.

0: את ההופעה שלו במשחק הזה.
1: שומע?
2: שאתה משחק עם ערן באותו משחק, שאתה משחק עם ערן באותו משחק, ככל הנראה...
1: אתה לא רלוונטי.
2: לא, אתה לא... אתה כאילו...
0: אתה סתם שם. אתה כאילו... ניצב, זה כמו ניצב.
1: אבל אין, ערן...
2: הכל שלו, הכל שלו.
0: שבע זה שבע.
1: כן, אם הוא עכשיו נכנס לפה, אז ערן, זה הפרישה שלי כבר לא מעניין. יותר על פה, אז כאילו, מה, אין מה לעשות. ערן זה ערן, אם הוא מתיישב בישיבה, ערן הוא הנושא, אין מה לעשות.
3: זה לא קשה.
1: כי זה מעניין גם, הוא מדבר לעניין, כיף לך לשמוע.
3: הוא כוכב על. אבל אתה איתו בחדר, אבל גם אתם, בוא, אתם כוכבים, ועדיין יש תחושה שזה אבי, אתה יושב...
0: בסדר, אבל הוא את זה ביושר, מה אתה רוצה?
1: למה היה לי עם ערן? הייתי משגע אותו.
3: השאלה אם לא קשה. הוא אומר, אני גם רוצה לפרוץ, אני רוצה זמן שלי גם.
0: מה זה?
3: בא, קנדיל יושב איתו בחדר הלבשה.
2: לא, לא, בחדר הלבשה לא, בחדר הלבשה הוא לא. אנשים דומיננטיים, ויש מקום לכולם. בחדר הלבשה. הכוונה שאחרי משחק, אחרי משחק, אתה עכשיו תיזכר במשחקים, שניצחו 3-1, הכל, אתה יודע שזה אבי נתן 3, עכשיו יגידו לך, הוא היה שם, היה שם. זה אבי נתן 3.
0: שומע? אתה יודע מה הוא עושה לי תמיד במכבי? נגיד, היה לנו סתם דוגמה, סתם לך דוגמה, בעונה של הטראבל, מחזור שני של הליגה, יש לנו משחק נגד הפועל רעננה, הפועל רעננה שחיים סילבס, המאוסים של הקו 5.
2: של הקו 5, עם קמרה, והמגן שמאלי, איך קראו לו?
0: הקטן שקרה...
2: איך קראו לו? המגן שמאלי. הם לא... בילו בולה? בולה.
0: הם בולו, הם בולו.
2: לא.
1: הם בולה. הם בולה, הם בולה.
2: המגן שמאלי.
0: כן.
2: אוי, הוא היה מציג.
0: אין סיוטים כאלה.
2: תקשיב טוב.
1: אדם עובד אצל השפלון.
0: איתי, תקשיב, איתי.
2: אתה יודע שהוא היחיד, הוא היחיד בעולם שכל החיים רץ על התאומים. אתה יודע, הוא לא, בחיים לא הייתה לו כף רגל רגילה, הוא תמיד ככה.
1: איתי, אתה יודע שבגובה הזה, אם הוא עייף, הוא שם את הראש על המדרכה.
0: תקשיב.
1: בולה, מאיפה
0: נתת אותו? יש לנו משחק.
2: הכי מאוסה שהייתה.
0: תקשיב, יש לנו משחק, דברים על איראן, יש לנו משחק מחזור שני של הליגה נגד הפועל רעננה של חיים, המאוסים. דקה 80-0-0, אני עושה מהלך, דופק. הכדור בדלת, גול, אין גול של החיים, דקה 91, ערן עושה 2-0. נגמר המשחק, זה אבי כבש, בן חיים מוסיף. כמו, אתה נותן גול גדול, אין, אבל זה...
1: חיים, היה עם קרנקה, הפסדנו משחק אחד, באתי להביא יום אחרי לחדר הלבשה, אמרתי לו, ערן, אתה לא מבין שתגיד לו, בבקשה, 4-3-3 זה לא ילך, הפסדנו, 4-4-2, אמרתי לו, ערן, 4-4-2, אתה ויובי, ויובנוביץ' בשפיץ, הפסדנו, חדר 5-3-2, פסדנו, תגיד, קנדיל, מה אתה רוצה? תעזוב אותי, הייתי משגע אותו.
3: מעל כולם מיביץ'?
1: כן, כן.
3: יש משהו, הם אוהבים בשחקנים.
1: לא, פרפקציוניסט, למה? למה כולם מחמיאים לו? כמובן שאתה מצליח עם מאמן, אבל אני גם לא שחקתי איתו. ואני... הוא עושה לך את החיים קלים. אני יודע שאני מקבל את הכדור, זה יבוא לפה, זה יעשה את העומק. אני יודע שעכשיו אני לא צריך לצאת למישהו. הטייט שלך עושה, אתה לא מתחיל להתבלגן. כל אחד יודע מה הוא עושה, מאמין, מאמין.
2: הוא לוקח אותך לקצה, כל אימון אתה...
0: כן, אבל אני יכול להגיד משהו, אני, אליביץ'.
1: יש אימוני מחליפים שמאמנים הכי יושבים בצד.
2: התאמנת איתו עם איביץ'?
1: הוא על אימוני מחליפים בשגרון.
0: זה מה שאני בא להגיד. לא התאמנתי עם איביץ', לא הייתי איתו במכבי תל אביב. אבל אני, יש לי דוגמה של המאמנים שאימנו אותי, אוקיי? ואני, ואגב,
1: הם קצת יותר טובים, נראה לי.
0: לא, שבע גם...
2: שבע טוען
0: איזה. שבע שגם וגם, הוא גם אישר את זה, אמר שכאילו אין... איביץ' היה רסר.
2: כן.
0: אתם בהגנה עושים א', ב', ג', ד', ד', ו', קשים, לא מגיעים. קבוצה צ'כית הייתם.
2: מאומנים.
0: מאומנים מאוד קשים בהגנה.
2: קשה שחק גדלנו.
0: לא הייתם איזה קבוצה שכיף לראות אתכם עכשיו בכדורגל.
1: מסכים, הקהל של מכבי לא אהב, אבל.
0: לא, עזוב קהל, אני ישבתי בצ'כיה,
2: לא, לא, לא, הרבה משחקים.
0: אונסים את הליגה במרכאות, אונסים את הליגה, רוגעים על הליגה.
2: היה קשה לשחק נגדנו.
0: עושים אליפות בחורף, באמת.
1: כן, אבל אני אגיד משהו.
0: אבל אתה לא קבוצה שכיף
2: לראות. תקשיב, אני לא רואה, אתה יודע מה זה לקחת אליפות? כמה
1: אפשר להשחיל? אפשר
0: להשחיל מילה. ואמרת זה הפודקאסט שלו, עשית מונולוג. לא, אתה צודק. שומע? אני טועה, אבל.
1: אתה לא טועה, במיוחד בעונה השנייה, לא אהבו את האליפות הזאת. האליפות הראשונה הייתה סבבה, אבל טל. מפקיע הכי הרבה, סופג הכי פחות, גם שהוא עזב בקדנציה השנייה שלו באמצע עונה, הפקיע הכי הרבה וספג הכי פחות. בסוף שהוא מפקיע הכי הרבה בליגה, אתה... בסדר, הכדורגל לא זה, אבל מפקיע, יש גולים.
0: אין בעיה, כי הוא רסר, והוא יודע לאמן קבוצה, והוא יודע להעמיד קבוצה, ורועדים ממנו וזה, וזה מה ששחקן ישראלי צריך. דיברתי על זה כל כך הרבה פעמים. כל המאמנים שרעתי מהם, הוציאו ממני הכי
2: הרבה. רן קוז'ו,
0: אוקיי?
2: בהרבה דברים הוא דומה, רן קוז'ו דומה לו.
0: אתם נראה לי טיפה מגזימים איתו, אני אגיד לך גם למה. כי כאילו, אתה יודע, יש אנשים שבאים ואומרים לי, תשמע, הוא ברשימה אחת עם פאולו סוזה ופאקו.
2: אני לא התאמנתי אצל פאולו, אני לא יכול להגיד את זה.
0: לא, עזוב שכל מי שהתאמן גם וגם מסכים איתי, כן?
2: מבחינת הסטטיסטיקה שלו מול פאולו סוזה, נגיד, מבחינת נקודות, נגיד, הוא לקח אליפות עם 30 הפרש נקודות. מי עושה דבר
0: כזה? כן, אבל אתם גם לא עשיתם אירופה בשנים שלו.
2: לא עשינו אירופה.
1: הפסדנו לסודובה, הפסדנו...
0: עשינו ליגת אלופות.
2: כן, אבל לא משנה.
0: ועשינו ליגה אירופית, ועלינו מהליגה אירופית.
2: אם מי עשינו שלב פלייאוף, זה הרבה, אתה יודע, אם מי עשינו שלב פלייאוף.
1: עם דוניס
2: כפר.
0: לא, אין בעיה.
2: זה לפעמים, אתה יודע, ברור
0: שזה טריקי וזה הגרלות וזה, אבל אנחנו עשינו...
3: אם אתה רוצה
2: להצביע... מה יש לך להגיד אתה על דוניס? עזוב, דבר.
1: מה הסיפור של המקדונלד? סיפרת בו?
2: לא, דבר. לא, דבר, כפס. די, נו, די, נו, לא חבר.
1: אז ספר אתה.
2: לא, לא, דבר.
0: קנדיל, רק אתה.
2: די, נו.
1: אני לא יודע לפריטי

0: פרטים אותו, אבל עם המיונז פה אתה מדבר?
1: גם.
0: לא, אבל עזוב את זה.
1: גם שהלכנו, שטסנו והוא טיפס מעל...
0: היינו איתו בקורונה, היה כאילו, אתה צריך כאילו ללכת.
2: בשדה תעופה, באוסטריה, אתה צריך להסתובב מסביב, כדי ללכת.
3: איך היינו שם, במחנה?
1: נראה לי זלצבורג, מה זה היה?

0: ושנדי לשחק הכל.
1: לא, אבל מה היה? היה לי כאבי עם בטן תחתונה.
2: נגד אשדוד פתאום זרקו אותו, נכון?
1: נגד אשדוד זרקו, שמו אותו.
0: עם מושיביאק?
1: שמו אותו.
2: הוא דפק ספרינט, הוא הציל לזה כדור, ואז הוא ירד בזה, הוא מרים ליד, הוא אומר לי, סיימתי במכבי.
1: לא.
2: הוא ידע כאילו הוא נפצע, כי כבר...
1: שתבין.
2: הוא היה בין לבין, ואז הוא מרים לי את היד בין ביטון. אני אומר לו, איזה גבר אתה, עשית גליץ' וואלה של החיים, הוא הציל איזה גליץ', ואז הוא בא אליי, הוא מרים לי את היד, הוא אומר לי, אני סיימתי במכבי.
1: בגלל זה אני אומר, לא פשוט, גם כשאתה בא למגן למכבי, להיות שם 5 שנים מבחינתי, זה לא פשוט, כי אתה רואה, אבישי כהן בא, עשה עונה טובה, תהיה הולך. בן ביטון חצי שנה הולך, נועם בן ארוש, שחק, לא משחק. עד היום, כשהם אומרים קריירה פספוס, עד היום אני רואה את המגנים בליגה, אני אומר, כאילו, אם אני קשיר, כאילו, אני חושב שאני יותר... לא עכשיו, זה, אבל...
0: זה מחשבה מספר אחת של שחקני עבר, גם אני, שאני רואה כנפיים היום
2: בליגה. לא, הכוונה שלו, שהוא יכל...
1: עכשיו אבל אני טל.
0: לא, גם... אין בעיה, אני מחזיר אותך לשאני פרשתי לפני 3 שנים כמעט. כן. אתה יודע, זה לא נראה לך.
2: יש לי שאלה אליך.
0: אבל אני בדצמבר 3 שנים פרשתי.
2: יש לי שאלה אליך.
0: עד היום אני מסתכל על כנפיים היום בליגה טל, שמשחקים גם בקבוצות גדולות.
2: יש לי אליך.
0: אני אומר, אם לא אבר, שאני בגיל 37 טוב אותם.
2: יש לי שאלה טובה.
0: זה טבעי, המחשבה הזאת.
2: יש לי שאלה אליך טובה, אבל אני רוצה שתהיה ישיר, ומעין, אתה יודע, אנחנו, זה שאנחנו מכירים שנים הכל, אבל זה שבאת פה לעוד, זה לא אומר שאני אתן לך.
1: קדימה.
0: יאללה.
2: תעשה לי סדר, כי אני רוצה לדעת, שחקת גם במכבי תל אביב ובמכבי חיפה? איזה מועדון יותר גדול?
1: די, נו, עכשיו עם השאלות האלה.
0: די, נו, זה שאלה קלה, אז
2: אתה אומר... לא, לא, זה לא שאלה קלה.
1: לא קשור.
2: למה?
1: קודם כל, אני אסביר.
3: רגע, מונה, לא חושב פה שאלות. שיעור בתקשורת. שאלה כזאת, נעלת אותו, הוא לא ענה לך בחיים.
2: למה?
3: קנדיל, מה ההבדל בין מכבי תל אביב ומכבי חיפה? בוא ניגע את ההבדלים.
1: בסדר, יש לנו ניסיון סערות לבנות.
3: הוא זורם, ואז נראה את הכותרת. תלמד שכתר. כאחד שעושה 14 תוכניות ביום בערוץ.
2: נכון, אז אתה צודק. אז אם הייתי יודע לעשות את זה, אז הייתי אסף אבולעפיה.
1: ואז יעלו לי רילס, והתחנו אותי.
2: לא, אתה דבר מה שאתה...
1: למה, מכבי חיפה, אתה רוצה לשמוע סיפור? הקהל שם זה אובססיה. הוא אהב אותך? הוא אהב אותך?
3: רגע, מה זה אובססיות? רגע.
1: כמו שאתה אוהב את דוניס. כמו שאתה אוהב אותו.
3: הקהל של מכבי חיפה, אתה אומר, יותר תובעני עם מכבי תל אביב? בתובנות.
0: בתובנות נראה לי שכן.
3: כן?
1: אני עכשיו בי פאר, אני אומר.
3: וואלה, תסביר.
1: הכל יותר אינטרס. אני חתמתי עם מכבי חיפה, באימון הראשון שיצאתי...
2: ספר את הסיפור קודם
1: כפר. היית בכפר גלים?
3: בטח.
1: יש שביל כזה, אתה יודע, בשביל להגיע למתחם. אני אימון ראשון יוצא, נוסע באוטו, מחכה לי אוהד, כמובן. הוא דופק לי על החלון, אני פותח לו את החלון, אומר לי, פתח את הדלת. פותח לו את הדלת, הוא נכנס, כבר אתה קולט, ריח של אלכוהול, הכל, אומר לי, תקשיב, אני מארגון של הקופים הירוקים, קודם כל, שתדע, פה, אהבה, אתה לא תקבל, עידוד, אתה לא תקבל, אתה צריך להבין, שהגעת, אימון ראשון, הגעת למכבי האמיתית, אתה צריך להוכיח שאתה ראוי לבוש את החולצה של מכבי חיפה, וזה, ואתה יודע, התחיל כזה, אתה יודע, וזה, בטונים לא נעימים.
0: אחלה קבלת פנים, אני אומר.
1: אחלה קבלת פנים.
3: איך אתה מגיב? אתה פה ב...
1: לא, אני אומר לו, הכל טוב, אחי, אני מקצוען, באתי לעשות את העבודה שלי, זה לא
2: משנה. אתה יודע שאם הוא היה פוגש אותו ברחוב, הוא חלקף.
1: שומע? לא. אמרתי לו, הכל טוב, אחי, לא, הכל טוב, אנרגיות טובות, אחי, אני בא, אוהב את האנשים, יש לי פה חברים מלפני, הכל טוב, אני...
0: אני אוהב אותו, אתה סגנון.
2: תל אביבי.
0: אני בא, לא יודעים איזה חורה. זה צריך.
1: אז אני יוצא מהמתחם, נכנס אל הריח של אלכוהול, קולט את התמונה, כבר אומר לי, מכבי האמיתית, פה אתה צריך להבין לאן הגעת וזה. עכשיו, אתה מכיר את השביל החוצה. ואז בסוף הוא אומר לי, הוא בא לצאת. הוא בא לצאת.
2: אפשר גרד באב גם בתוכנית הזאת.
1: הוא בא לצאת מהאוטו, עכשיו, טל, היית בכפר גלים, יש את השביל? הוא בא לצאת מהאוטו, מה הוא אומר לי? חכה, חכה רגע, אני צריך שתיקח אותי החוצה. מפה לשם, מה אמרתי לו? בסדר, ניקח אותך. לקחתי אותו, נוסעים אני והוא עכשיו, הכל עליות וזה, קופצים ביחד, אני מסתכל עליו, הנה אימות, והוא מסתול, כאילו, ראיתי שהוא שיקור.
2: ומה אמרתם? מה דיברתם?
1: לא, בדרך לא דיברנו, אחרי שהוא כבר קרא לי את הפנים, עוד לא הגעתי, הוא אומר לי, עידות הלא תקבל, עידות הלא זה, בא בחרבות, כאילו.
0: תגיד, אני חייב לשאול.
1: יואלה, הרגשתי מועקה.
0: איזה עוד של קבוצה אתה? מה אתה תורם לקבוצה שלך בזה שאתה מתנהג ככה? בוא תסביר לי רגע.
3: בוא, אתה מחפש היגיון.
2: לא, לא, עזוב, עזוב, עזוב, מה, מעלה, מעלה אותי, כל מקום שהייתי, זה
1: משהו, גם במכבי תל אביב. קודם כל, אנשים התייחסו אליי בחיפה,
0: וואלה, אני עברתי ממכבי להפועל, ולא התייחסו אליי ככה בהתחלה. לא התייחסו אליי הכי יפה, אבל לא ככה.
1: משחקים ראשונים, לא יש ככה, אמרון. מוקדמות ליגת אלופות, ניצחנו 4-0 במשחק הראשון בחוץ, בסינתטי, חזרנו לסמי עופר, פתחתי, אני רץ על הקו ושומע, כללות, שומע.
3: מה, מכביסט כזה, כאלה?
1: מכביסט, צהוב מסריח, כן.
0: לא מכביסט, כי הם מכבי, הם טוענים.
1: לא, לא, לא, הם קללות בכל המובנים, לא השאירו לי קללות.
0: אז אני...
3: כמה זמן לקח?
1: אבל לא, לא, לא, לא צריך להכליל את כולם, אבל היה חלק, זה היה נשמע, זה ניכר.
3: כמה זמן עד שהרגשת שקיבלו?
0: ולא רק מאחורי השאר? קנדיל.
2: אתה יודע שזו שאלה, כי אני חושב...
1: אני לא יודע אם הוא הרגיש אף פעם שקיבלו. עוד לא עברתי שם. עוד לא הגעתי ל...
0: אני, אתה יודע, היותר נורמטיביים של הקהל שלך.
1: כן, על הצד קללות, אתה שומע, זה מפריע.

0: הרגשת שקיבלו אותך, ושכטר אומר, אני לא יודע אם הוא הרגיש ב-100% שקיבלו אותו.
1: עד עכשיו כן. צודק איתי.
2: לא הרגשתי שקיבלו אותי. תשמע, הייתי מכבי תל אביב, אבא נגיל הזה, ריקודים, סמי אופר זה, אמרתי טוב, אבל לא ראיתי את עצמי כזה פיגור עכשיו שיעשו מזה כזה עניין. אתה יודע, יש שחקנים, זה עובר, זה עובר, סבבה, אני יכול להבין, אחי, את הדרמה. אני, מגן ימני, הייתי מכבי תל אביב, הכל טוב, לא באתי להציל את המועדון. כאילו, באתי להיות מגן בסגל, הכל טוב. קרו לי את הפנים.
0: וואלה, ויש מחשבות אחרי חצי שנה, אתה אומר, בוא נאמר, הייתי צריך את הכאב ראש הזה עכשיו על הראש שלי, אני בא למשחק בקהל שלי.
3: אז מה עדיף? אז מה עדיף?
0: לא, כי אתה משחק נגד, שהקהל שלך
3: קורא לך. צד שני, מכבי חיפה, מועדון ענק, הציע לו חוזה טוב לשנתיים, אחרי 3 שנים אליפות, יש מוקדמות ליגת אלופות, אם לא ייפול לליגה אירופית, אם לא ייפול לקונפרנס, משחק בקבוצה גדולה, קהל, סמי עופר 30,000.
2: קהל.
0: לא משנה, כל האווירה מסביב.
2: הקהל, הקהל, הקהל, הקהל.
3: הקהל יותר תובעני, על הקהל הוא מדבר.
4: אנו ברור, אבל...
3: הוא לא מדבר על המועדון כמועדון יותר תובעני.
0: הקלישה הכי גדולה.
1: אבל גם כן, התקשורת בחיפה...
3: למה? מכבי תל אביב לא מועדון תובעני.
0: רגע,
3: מועדון פנני, מכבי תל אביב.
4: לא, פחות ממכבי חיפה.
3: בעיניי, אני לא מסכים איתך, אני לא שחקתי בחיפה, אבל אני... אתה תקשיב, אתה...
4: מכבי תל אביב יש הרבה יותר... מכבי חיפה קורה משהו?
3: הקהל. הקהל מאוד תובעני, ואתה מאוד בא איתו במגע. מכבי תל אביב מאז מיץ' אתה פחות בא במגע עם הקהל. אבל המועדון הוא מועדון תובעני.
4: כל מועדון שהוא גדול הוא תובעני. מכבי חיפה אתה מרגיש יותר את הלחץ.
3: איתי, אני אגיד לך למה אתה לא יכול לעשות את ההשוואה. אני אגיד לך למה אתה לא יכול לעשות את ההשוואה. כי אתה במכבי תל אביב מאוד מאוד הצלחת, ובמכבי חיפה מאוד מאוד לא הצלחת.
4: נכון, זה בגלל זה.
3: בגלל זה החוויה שלך היא שונה
4: בכל בדיוק.
1: אתה חייב להבין שבתל אביב אין רדיו ופאנל בזה, והם קוראים לך את הפנים על כל פס לא טוב.
0: אז כמה
1: אחי, הייתי נכנס דקה 80, למה לא פיינגוד, למה לא ראו, רק גומרים אותי, נכנס, טוב, שחק בעניינים. קוראים לי את הפנים, אחי. קראו אותי.
3: על כלום.
1: על כלום. על כלום.
4: תוציא, תוציא.
1: על כלום. בסדר, מקבל את זה כבר.
3: גל אלברמן אמר לי את זה גם. אמר לי, תשמע, אתה משחק מכבי תל אביב, אתה חושב שאתה מרכז העולם. בתל אביב יש הרבה עניין.
1: שתבין גם.
3: יש הרבה עניין. אז מכבי תהיה מעניינת, אבל לא כמו מכבי חיפה, שאתה בחיפה. כאילו, שום דבר לא מעניין חוץ מכבי חיפה. שום דבר, רק מכבי חיפה מעניינת בחיפה. אזור חיוג 0-4.
1: רגע, נכון, זה נכון.
0: אני אגיד לך, והוא יחזק את זה. אין בארץ, בתקשורת הספורט, תקשורת יותר משוגעת, מטורללת, ואני אומר את זה לטובה חוץ מרדיו חיפה. הם מ-12 בלייב, מנתחים את המשחק הכי זניח נגד הפועל חדרה. ועל זה הוא מדבר.
3: משוגעים.
0: הם משוגעים על בעלי חברים שלי, ואני אומר את זה, ודרך אגב,
3: אני עכשיו גם, אני עובד איתם ברדיו.
0: עכשיו, כולם, כולם שם
4: סובייקטיבי. מכבי חיפה זה הכל בשבילם.
0: כולם שם
4: סובייקטיבי. אנחנו צריכים לדבר על באר שבע, על ביתר, הם אומרים לך, רגע, באוזניה, בואו נעבור לחיפה.
0: עכשיו, הם סובייקטיביים לגמרי, הם עוברים, אנחנו עודי מכבי חיפה. הם לא מסתירים את זה, זה לא ביקורת, אין פה ביקורת עניינית. יש פה ביקורת, יפרקו אותו.
1: אתה יודע, שתבין.
4: שאתה גם לא חלק.
1: לא, אם אתה תמשיך ככה, אני נותן מרפק. שחר פיבן עבר להפועל תל אביב? לא. הוא היה במכבי תל אביב, היה שם בהפועל ירושלים. מחליק שירים, שם את הסרט. שון גולדברג, בתקופה שלי, במכבי חיפה. נתנו לו את הסרט קפטן, יום אחרי זה באו לאימון.
3: למה? כי הוא היה במכבי?
1: אתה לא יכול להיות קפטן יותר. למה? מאז הוא לא שם את הסרט.
3: למה אבל?
1: היית במכבי, אתה מזוהה במכבי תל אביב.
0: אוהדים באו אליו?
1: אוהדים באו לשון, אמרו לו, אתה לא יכול לשים...
3: יש לו פעל לשון גולדברג במקום של מכבי בכלל?
4: כאילו הוא גדל, הוא היה מחלקת נוער כל
1: החיים. לא משנה, יש לו גדל, כן.
3: אה, זה קוקיות עם תעודה, אז אם ככה.
0: אוקיי, אני אשאל אותך שאלה.
3: הוא לא שחק, אין לו הופעה במקום של מכבי, אם אני לא טועה.
1: יש לו, יש לו. יש לו, יש לו, יש לו הופעות בודדות, אבל...
0: יש לו קצת,
1: הוא מכיר מפורסם. באו לאימון, אמרו לו...
3: קנדיל, אבל אני יכול לך משהו?
1: רגע, ואז הוא אמר לאלברמן, כאילו, ראה את הסיטואציה, אלברמן אמר לו, תקשיב, מה שתחליט, מה שתחליט, אני איתך, כאילו, זה יכול ליצור דרמה, המשיך לשים את הסרט, שון אמר לו, הכל טוב, לא מחפש בעיות.
3: שיודע, אבל שזה תסמינים של מועדון שכונה, תסלח לי, אני גם אגיד לך למה, כי מכבי תל אביב גם הייתה ככה לפני מיץ', והיום זה לא יכול לקרות מכבי תל אביב, וזה בעיניי הפער בין המועדונים, וזה למה מכבי תל אביב בעונה לא טובה. עושה עונה סבירה של גמר גביע ומקום 3 כל הזמן ליד, ומכבי חיפה בעונה לא טובה, תראה איך נראית.
0: אז אני שואל
3: שלכם. זה בעיניי הפערים,
0: סליחה. אז אני שואל שלכם כי הייתם שם. מכבי
1: תל אביב ראשונה עם לזיטיץ' שלוקחים אליפות, לא רוצים, רק בלגן, רוצים לפטר אותו, שהם ראשונים.
0: אבל רגע, אתם הייתם בכפר גלים, איך המועדון נותן לדבר הזה לקרות, שבא, כמו שאמרת.
3: זה מה שאני אומר, זאת השאלה.
0: שועד בא, דופק לו בדלת, אומר, תפתח לי את החלון. הלו, זה מתחם האימונים, זה מסביב למתחם האימונים של מכבי חיפה.
4: לא, אבל זה לא, הוא סגור המתחם האימונים, זה יכול להיות בכניסה,
1: הם יכולים לחכות בחוץ.
0: איך יכול להיות שועד, עזוב, הוא דיבר סיפור
1: שעוד. אתה לא יכול לצאת איתם
4: ראש. לא, הקופים הירוקים במכבי חיפה הם מאוד מאוד חזקים. אתה לא יכול לגמור אותם. אבל אני רוצה שתגיד לי, ההבדלים שאתה...
1: שומע, ברמה הזאת שהרגשתי שם, עזוב, אני לא רוצה, יש שיגידו, אולי הוא מגזים. הרגשתי שהם מעלים פתאום תמונה שלי באינסטגרם וזה מאחרי אימון, אז יש תגובות לא טובות וזה, הרגשתי שלא לא מעלים אותי יותר, אולי, לא יודע, תמונות בודדות,
4: דבר,
1: לא היו, הם גם
4: זה.
1: לא היו מעלים אותי באינסטגרם שלא לחטוף.
0: דבר על הנושא הזה.
1: לא אותי. את עצמה, מה אתם זה והם זה, אני לא איך,

0: אכפת לי, הגיבו, הגיבו, זה כאילו...
1: לא היו מעלים אותי, לא היו מעלים אותי.
0: לא היו מעלים אותי עכשיו, זה, אתה יודע,
2: פעם דיברת עם, אמרת ליאנקה לפעם אחת, שמה, אני לא מרגיש בבית, אני אוכל פה, למסה בזמנו.
0: החלפתי איתו שתי מילים כל השנתיים שלי שם.
2: ליאנקה.
0: כן. עוזי היה זהב, מה שצריך, אמר אורי ציקובדיה, גם הייתי גבר, אמר לי, כאילו, פתאום היה שלב שכבר הייתי רגל וחצי בחוץ, כאילו, מחוץ לחיפה, כאילו, לא הולך לשחק עד סוף העונה, נשאר שלושה חודשים. פתאום איציק עובדיה אומר לי, כאילו, יכול להיות שפיינגול נמכר, תכין את עצמך, פתאום נמכר בשום מקום, חזרתי לעניינים.
2: אתה מופתע מה שמבוע שנה עם כל הבלגן וכל הזה? מופתע שאתה אומר, וואלה...
0: לא, לא, אני חושב, מאמן זר, אין לו סיכוי להצליח מכבי חיפה, זה מה שאני חושב, אין לו סיכוי להצליח.
3: הוא לא יכול, לא יכול. אמרו את זה גם אז על מכבי תל אביב.
0: עזוב, זה משהו אחר, אבל ג'ורדי בא, זה היה משהו אחר, אחי. פה הם פתאום רוצים, כי אין ישראלים בשוק, לא? אם
3: שמע, גם הביאו מאמן חסר ניסיון,
0: מאמן זר, מאמן זר למכבי חיפה לא יכול להצליח.
1: קרקע טובה. מכבי תל אביב יש קרקע. למה? כל הצוות הוא זר כביכול, והוא מקבל ישר...
3: הבעלים זר, המנכ"ל זר.
0: והם גם אוכלים טרחות עם מאמנים מפה ועד הודעה, מדוניס ועד קסטייג' ואז בלו ובאו.
3: כן, אבל
0: הם פגעו הרבה מאמנים. הם פגעו וגם לא פגעו.
3: נכון. בוא נגיד, הם יותר פגעו מאשר לא פגעו. צריך להגיד את זה.
1: 50-50 יכול להיות אפשרי, לא?
3: זה גם יפה מאוד.
1: זה גם יפה מאוד.
3: להביא מאמן
1: לכל. לא, מהרגע שמי שהגיע לפה זה כמה? יש לו 7 מ-13?
0: ברק בחר לקח 6 ב-11 שנה, כולל בר שבע לקחו 4 פעמים, 3 עם ברק בחר ואחד עכשיו.
3: מקריית שמונה ועד איזה, זה או בחר או מכבי תל אביב.
2: אז יכול להיות שיש משהו בברק, שיודע לנהל את הגרשיים, את הקרקס הזה. אני אומר לך את האמת. ברק הרי הצלחה אדירה מכבי חיפה, עזוב את העונה הזאת. העונה הזאת הוא לא הצליח, גם שנה שעברה לא הצליח, אבל בגדול, בגדול, בגדול, הוא הצליח לנהל את כל הבלגן סביב מכבי חיפה. עובדתית.
0: שמצליחים, אז הוא הצליח לנהל והכל, שלא מצליחים,
3: אז הוא כבר לא משתלט. דיברנו על זה בפודקאסט. מכבי חיפה עשתה טעות אדירה שהיא פיתרה את גל אלברמן, אחרי הדרבי הזה. גל אלברמן גם יש לו חלק אדיר בהצלחה של מכבי חיפה בשלוש אליפויות האלה ובליגת האלופות האלה שהם עשו. ומכבי חיפה עשתה טעות חמורה.
0: הם בבלגן, הם בבלגן.
3: ואני חושב שהיא משלמת על זה היום, אתה רואה?
0: יש שם אנשים טובים, חבל, הם בבלגן, אחי, כי תחשוב סברינה ושואו וכל אלה חוזרים.
3: ונאוול.
0: ואתה עם סילבה קני וסדר יגדון איפה.
3: ונאוול.
0: עזוב, בלי סוף.
3: תחשוב שמכבי חיפה עונה 120 מיליון שקל תקציב. לא תחרותיים בכלום.
2: לא.
3: כאילו, ההישג הכי גדול של מכבי חיפה עונה זה חצי גמר גביע המדינה, אתה קולט מה אני מדבר איתך? אין אירופה, עושים מחנה אימון ביולי. מכבי חיפה הגדולה 120 מיליון שקל תקציב.
0: מטורף.
3: זה מרגיש לי שזה מחליק.
1: מטורף.
0: יש להם פייר קורנו עם חוזה וצולבת, והוא אחד הכי טובים, שיחקתי איתו. כאילו, כל המערים לי, קנדיל פייר קורנו או סבורית, אני כאילו, פייר מבחינתי הוא... טופ, הכי טוב שחק איתו.
3: יותר מסבו בהרבה?
0: לא בהרבה, אבל אני אוהב אותו יותר. שקט על גם סבורית שקט על הכדור, אבל הוא היה בו משהו, לא משנה מה, משחקים פתאום, פלייאוף, יאנג בויז בתוך ה-16, עושה את הדברים האלה, כל אחד מעיף את הכדור, אתה לא משחק משחק. הוא היה כוכב על הכדור, משחרר מבינגה, חוזר. ידעתי, נשבע לך, טל, ידעתי ברגע שהוא נפצע, אמרו, פיינג'ס, זה אמרתי, ברגע שהוא נפצע, ברק יודע את המשמעויות של זה, ברק מחור אליו, וזה בומבה רצינית בשבילו. בומבה רצינית. למרות שאתה יודע, אתה אומר, טוב, בסדר, כמה פערי רמות? לא. ברגע שיש פייר ובתאי, כל אחד בצד, זה שתי מגנים כבר בחסד, אחי. זה שתי מגנים
3: ברמות. מחזיק
0: בבתאי? מאוד. באמת? שאל אותי למה. הוא לא יביא לך משהו יוצא דופן, הוא יהיה 6-7 תמיד, אבל...
3: עכשיו מדבר עכשיו על קורנו. זה לא הקטגוריה.
0: לא, הוא לא.
3: זה לא הקטגוריה. הם יותר... בינוני.
0: לא, לא, מסונגרן לא בטוח. מסונגרן לא בטוח.
3: סונגרן לא... סונגרן
0: בהתקפה היה בעייתי מאוד. בהגנה היה מפלצת, שוודי אמיתי.
1: כן, זה גם תלוי הקבוצה שלך שאתה משחק איתה.
0: לא, אבל אם עכשיו אתה אומר לי להרכיב קבוצה לאליפות ואלה שני המגינים שלי, קניתי כאילו ב-30 משחקים, 28-29 משחק בהרכב לזר שבא ונותן עבודה ולא נפצע ולא זה, כולם פורסים. מגן טוב, טל. היה לי בהתחלה גם הייתי מוסס כושר גופני טוב, שקט על הכדור, קשה לעבור אותו.
3: אבל שלישי לא תורם.
1: מעניין אותי מה אתה אומר על הנושא של מלמד במכבי חיפה, נגיד, שלא נתנו לשחק עכשיו פתאום.
0: מה אתה שואל אותי, אם הייתם נותן לו לשחק?
1: כן.
3: לא, מה אתה חושב על זה?
1: מה אתה חושב? הוא צריך להיות חלוץ
3: ראשון. שמעלימים אותו כל פעם בכוח.
0: דבר. אני אוהב אותו, הוא שחק איתי הכל, הוא גולר, יש לו מעל 100 גולים, צריך לתת לו את הכבוד הראוי. אם אני בונה קבוצה מכבי חיפה, הוא לא יכול להיות חלוץ ראשון בחיים.
1: לא?
0: לא.
3: למה? אבל כאן...
0: כי כבר היום רק לתת גולים זה לא מספיק. אידור זלטנוביץ' אצל קוז'וך, 5 משחקים רצוף לא נותן גול, וממשיך, למה הוא מביא לו מעבר? אתה כבר לא יכול להגיד, חלוץ זה התפקיד שלו. אני שומע אותם, אתה שומע אותם, בא לך ל... אתה לא יכול רק לתת גולים, זה לא עובד, אני מגן, אתה צריך לתקוף.
3: כי הוא כמו יובנוביץ' כזה שהיה איתנו במכבי, שהוא יגיע למצב, הוא יעשה גול אבל מחרב.
0: שיובנוביץ' של מכבי פחות.
3: פחות ממלמד?
0: פחות.
3: די, נו.
0: כן, זה לא סתם, מאמנים בסוף, אתה מסכים איתי, מאמן רוצה להצליח בסוף.
3: ברור.
0: אז אם זה לא נותן לו, וזה לא נותן לו, וזה לא נותן לו, יש בעיה. טל, היום זה לא רק לתת גול, אם אני צריך שתרוויח לי במאבקי כדור ותלחץ ותעשה.
3: אני גם פעם הייתי בדעה של אני מעדיף חלוץ בסגנון של שכטר, של עומר דמרי, שייתן לי חצי גולים, ולא חלוץ בסגנון של יובנוביץ', מלמד,
1: אני במכבי תל אביב.
3: קיארטנסון,
1: אז אני במכבי תל אביב, קיארטנסון,

0: נתן, 14 ו-15, אני באתי לשנתיים אחרי שהוא בדיוק עזב, נתתי 8 ו-5, לא יודע כמה, שתי אליפויות, והוא לא זכה באליפות.
1: יפה, אתה יודע מה ההבדל.
2: שהוא יותר עשיר?
1: שהוא מיליון יורו, אבל בסדר.
3: שהוא מיליון יורו לקחת 300.
1: ואתה טועם, יש לו 50 מספר בשנתיים, אתה שתי אליפות, לקחת והוא לא. הוא לא לקח שום אליפות, זה פסיכי. עד היום הוא התקשר אליי. כן, אחרי זה נספר לך מה הוא רוצה
3: לגבי. יש לי תחושה שאני יודע מה.
4: אז מאור, דיברת על מכבי חיפה, ואז אתה, אוקיי, מתגלגל, מגיע לבני יהודה, ליגה לאומית, הבית שלך אפשר להגיד?
1: כן.
4: הבית שלך. אתה בא לעלות ליגה, ואני, תנסה להסביר לנו, איך יכול להיות שמועדון גדול כזה, בקנה מידה של ליגה לאומית, לא מצליח שנה אחרי שנה לעלות ליגה? יש שם בעלים שמשקיע הרבה כסף.
3: ארגזים, מה זה?
4: מקצועי, אני שם את הבחירות של מאמנים, לדעתי היו הזויות, זה אני לא שם בכוחה.
3: אני יכול להגיד לך מה?
4: למה זה לא עובד? למה בני יהודה תקועה בליגה לאומית?
3: למה בני יהודה לא בליגה תל עכשיו? נו. כי פתרה את עומר פרץ שאתם מחזורים לסוף.
4: מחזור אחד לסוף.
3: מחזור אחד לסוף בעונה ההיא. זו הסיבה, בעיניי.
4: איך אתה מסביר
0: שמועדון כזה? יש הרבה סיבות.
4: מועדון כזה לא מצליח, תטפס, בוא, זה הבית שלך.
0: בוא תספר, איך שאתה רואה, נגיד, בני יהודה, לא רק בשנה שעכשיו הגעת, בשנים האחרונות, תסתכל על המועדון.
1: לא, אבל באופן כללי, אני בתחילת העונה הזאת, ידעתי שהולך להיות קשה, היה לי תחושה, אני אחרי איזה שבוע, שבועיים של אימונים, דיבר לי שיחה עם אסאי, אמרתי לו, אסאי זה לא קבוצה לעלייה, וזהו גם היה מוסס, היינו צריכים להביא עוד שחקן, עוד שחקן, בסוף כבר הביאו אותו, הם התלבטו בין ארד בר לרוחנה, בסוף החליטו שהם מביאים את שניהם, כי ראו שלא התחלנו אותו, וזה לא סיפק את הסחורה. היה בלגן, אבל בסוף, זה מועדון
0: לחוץ?
1: שיש לו לחץ אטומי.
0: באמת?
1: אטומי. שומע, קודם כל, אתה בשכונת התקווה, אין לך לאן לברוח. אתה יוצא, אתה נתקע, לא עדים, חכים
3: ובשיגעון.
1: והתחלנו גם לא טוב. תקשיב איך התחילה לו העונה, מסע, כאב לי הלב עליו, למה? רק פציעות, רק אדומים. אנשים
0: כיבור. מחזור ראשון, החמיצו פנדל
1: דקה 90. היינו מחזור 15 עם 5 אדומים, כבר משהו כזה. 5 אדומים ושחקני הגנה. כל רגע מקבלים, שולטים בקצב, בום, אדום מפסידים. מחזור ראשון, פנדל דקה 90, מחמיצים.
3: כאילו כתוב.
1: כן, הכל הולך הפוך, הכל הולך הפוך.
0: מה צריך לעשות בני יהודה?
4: אבל זה לא שנה, רגע שנייה, זה לא שנה.
0: זה בדיוק
4: שמה שנה. בואו, זה עוד שנה ועוד שנה ועוד שנה.
1: זהו, אז מה שלא הייתי שם, לא יודע, אבל תשמע, אני רואה שהמועדון לחוץ, לא, אתה יודע, בהתחלה, בשנה הזאת, אני לא יודע. לא הייתי שם גם בכל התחילת עונה. בנו, כנראה סגל לא מספיק טוב.
4: אני חשבתי שחזור לתקווה, אף אחד לא יוצא משם נקודות.
1: לחץ של החיים. זה מתה התקווה מאוד.
4: למה?
1: מתה, כי זה מלחיץ, התקווה זה מקום מלחיץ, צריך לבוא אנשים, באים שחקנים שעשו עונות טובות בליגה לאומית, אבל פתאום באים ויש את הקהל של בני יהודה, ואתה צריך לתת גול. אתה יכול גם בקונסטלציה מסוימת מדקה 28 לקבל 0-0 קבל בוז. ועוד לא התחילה העונה, 3 משחקים.
4: הבעלות הזאת של אלי רנובל לצורך העניין, יכולה להחזיר את בני יהודה? עזוב את הכסף הגדול, כסף שופכים, עזוב את
1: הבניית שקבוצה. יש לו רצון מטורף, כאילו, בטירוף, אני אראה לך, כאילו, אני מקווה, שני הצדדים רוצים שאני אמשיך שם שנה הבאה בתפקיד מקצועי, אני, בטירוף, אני מאמין שאלי, כאילו, שנה הבאה, אני לא רוצה מעכשיו לשים עליו לחץ, אבל אם הוא, אני רואה אותו שהוא עושה את זה. אני לא יודע מה יבנו ריינה, אני לא יודע מה יבנה...
4: אתה מבעיה.
1: אשדוד.
4: אתה מבעיה, כי אשדוד שיורדת ליגה לאומית, משקיעה.
3: אשדוד יעלה ליגה. אשדוד מכבי פתח תקווה.
1: גם אמרו לי בני יהודה יעלה הכל, לא בסדר. אתה לא יכול לדעת לאן עונה מתפתחת, אין להם שם בסיס טוב לאשדוד. אם תסתכל, הם צריכים להביא איזה 15 שחקן.
0: זה לא כמו העונה של מיכאל אוחנה וניב זריאן וגדי קינדה.
3: אין בעיה, אבל הקבוצה הזאת יש לה את היכולת, גם הכלכלית, לג'קי יש את היכולת. תקשיב, ליגה לאומית לעלות זה כסף, אוקיי, וניהול של שנים. זה מה שנופל לאלי רנובד, אוקיי? כי הוא די חדש בזה.
1: אבל הוא ממנה אנשים תותחים
3: שהיו... אין בעיה, אתה רואה את אבי לוזון 4 פעמים יורד ליגה?
4: רגע, אני מקשה. מה זה תותחים? סליחה. מסאי הגיע בתקופה לא טובה. נכשל כישלון גדול מאוד בפועל תל אביב.
3: כן, אבל הגיע אחרי מכבי חיפה ואחרי זה...
4: בסדר, אבל מכבי חיפה... לא אוהב שאני מזלזל חס וחלילה, ואתה רואה, הוא מצליח בפועל המדגן, והוא הגיע בתקופה לא טובה.
1: הלך לו הפוך, רציני למסאי.
4: מאור בורג, אני לא מכיר אותו באופן אישי. עובדתית, להיות מנהל מקצועי, יושב פה בן אדם שהיה מנהל מקצועי, וזה קשה, זה לא עבודה קלה.
3: שמות.
4: אז אתה צריך לשים את המפתחות שלך בידיים של אנשים.
3: שמות על גבול הסיוט.
4: הסיוט זה קשה. זה קשה.
3: אני וקנדי לא לנו שיחה על זה השבוע.
4: אז תחשוב, יכול להיות שמינה אנשים לא טובים, עכשיו נתת פה סקופון קטן, שאתה הולך לצוות המקצועי, לא שואל אותך באיזה תפקיד, או שתגיד לנו באיזה תפקיד.
1: לא, אני עדיין לא יודע, אמרנו שנגמר העונה, נשב כאילו, נראה מה, אבל אני מאמין שאני אהיה בצוות המקצועי.
0: אני נדפוק פה את זה, כנראה מאמן שוערים.
1: לא, יש את עמי גניש, תן לו כבוד.
0: עמי גניש מנהל קבוצה.
3: רגע, עמי גניש הוא... אני עוד לא ראיתי, איתי...
1: הוא מחשב מאמן שוערים.
3: איתי, אתה ראית מנהל מקצוע...
1: התרגילים, הכל דופק.
0: לא, רגע, תעצור.
3: איתי, אתה ראית פעם מאמן שוערים? עמי גניש
0: הוא גם מאמן שוערים וגם מנהל קבוצה? תעצור.
1: עכשיו...
0: רגע, אל תדליק אותי.
1: רגע, שנייה. דבר. הוא סגר פינר. סגר פינה עכשיו להיות מאמן שוערים, כי פיתרו את המאמן שוערים, שנה הבאה הוא לא יהיה גם וגם, אין כזה דבר.
3: העונה הוא היה גם וגם?
1: אני יודע, זה לא סגור, אני יודע שהוא אמור להיות.
0: מאמן שוערים ומנהל קבוצה?
1: לא, רק מאמן שוערים. ואני אפתיע אותך?
0: אחלה מגניש, יש מקצוע טוב.
3: איתה, יחידי בעולם.
1: בכלל מפתיע אותי, גם על אלי לוי, חשבתי, אלי דמוד, באתי טקטיקן ולא פרייר, ואתה יכול לעשות מה שאתה רוצה במשמעת הזה.
0: יודע כדורגל,
1: דברים טובים. והוא מזכיר לי,

0: באיזשהו מקום את ולדה.
1: וואלה.
0: הוא גבוה, הוא בא, יש לו קריזמה, אתה לא יכול, אין לו לשחק איתו משחקים, הוא יצב את המועדון.
2: אתה רוצה סיפור ענק עליו על אלי לוי? אלי לוי משחק בלם בפור רמת גן, אני עולה לבוגרים, משחק בווינטר, אני בהופעות ראשונות שלי בבוגרים.
0: פק לקרחת?
2: לא, אתה יודע, משחקנו 5-3-2, אני ועומר דמרי, שני חלוצים. טוב, קבל מהמגן, אתה יודע, כדור כזה לקו, נוגע לפניו, אתה יודע, מנגב אותו, הוא המבוגר, אני ילד מהיר כמו הרוח. טוב, מוציא רוחב, פגע במישהו קרן, הולכים לקרן, הוא בא אליי מאחורה ככה, אמא שלי כאן, תופסתי ככה באוזן, אומר לי, ילד, אומרים עליך שאתה הולך להיות שחקן גדול. אבל פעם הבאה אני שובר לך את הרגל ל-14, קבל אדום, אבל אתה גמרת כדורגל. לא להתקרב אליי.
0: אלי.
2: בא, הרג לי את המשחק. אתה יודע איזה מפחיד הוא היה שהוא אמר לי את זה? הרג לי את המשחק. לא נגעתי בכדור.
0: זה זדה? זה אלי.
2: אמר לי, ילד, אומרים שאתה הולך להיות שחקן, חבל לשבור לך את הרגל ל-14. אתה שמעת פעם משפט כזה איתי?
3: אני לא יודע, אני מבקש חילוף לשם.
2: לא, לא באתי לכדור יותר, הרג אותי, זהו.
1: מה אתה עושה עכשיו? זהו, אתה לא נוגע בו, לא מתקרב אליו.
2: לא, נגעתי בכדור, אבל שראיתי שהוא לא ברדיוס שלי.
3: אלי, רגע,
2: אמר לי, אין לי מה להפסיד, אני בסוף הקריירה.
3: הרגע הכי קשה בקריירה שלך, נגיד. עזוב, כבר שאלית, נגיד ביפו, כל המעברים שהיית, שהתחלת
0: בריצפה, מלמטה. כשהייתי ביפו, הייתי ככה קרוב לפרוש, ככה. כי הייתי בליגה א', ומשחק בפוצ'יבולי, והמשחקים היו בימי שישי, והליגה של הפוצ'יבולי הייתה בימי שישי, והיו רואים אותי פתאום לא בקן, והיו אומרים לי, מה, עזוב, מה, ליגה א', ותפרוש, וזה. כאילו, כבר הייתי אחד לפני.
3: מאמן שאתה חייב לו הכי הרבה, נגיד...
2: ולד, מה?
3: לא, עזוב ולד, הוולד הזה כבר בגיל יותר מוכן, אני מדבר בגיל צעיר יותר. אפילו מחלקת נוער, משהו שאתה אומר, בוא נחל.
2: רז פה טוען שאם לא הוא, אתה פרשת כבר.
0: יוסי. יוסי אבוקסיס.
3: יוסי
0: הוא נתן לי את הופעת בכורה, שהיה איציק עזוז ועוז רלי, והוא זרק אותי בסמי אופר, 30,000 עם חן עזרא יוסי, בני יהודה, נלי רנטר, כל המפלצות. 3-0, גם ניצחנו בני יהודה, ומאז...
2: מפלצות הם לא עשו פלייאוף.
3: מחזור פתיחה.
0: על הנייר, משחק ראשון.
1: 3-0. אני הייתי. מחזור פתיחה 3-0 זה בני יהודה.
3: הוכניס אותי, רוני.
1: הצגה של פדרו,
0: צמד. אם אני לא טועה.
1: היי, גדול, גדול, גדול.
3: תראי דובאי. הוא גר בדובאי?
0: עד היום, איתי, הוא לא יכול ללכת. תראי דובאי, הוא בא אלינו, והוא לא יכול להרים רגל מעל דף.
3: די.
0: כן, תראי דובאי, הלא קטע, הוא בא מההתחלה, שהוא אומר, מעכשיו אני רק הולך. הוא רק הולך באימונים.
3: ובמשחק?
0: טכני על הכדור וזה. אחי, הגיע אלינו, אמרנו, מה קורה פה, כאילו, וזה, אמרנו, הוא לא יכול לרוץ. אתה רואה שהבן אדם לא יכול לרוץ, בסוף הסגול.
3: אני רוצה לשאול אותך עכשיו, נגיד, השחקנים שהיית איתם. שחקן, נגיד, הכי טוב ששיחקת איתו.
0: אכלת לי זה שאלון.
3: נו, שחקן הכי טוב. לא, לא, אני שאלתך, בוא.
0: מה זה הכי טוב? תשמע, יש ערן, יש ליאור. ליאור הפתיע אותי של החיים, ליאור כוכב כדורגל חריג, לא חשבתי, לא דמיינתי.
1: רפאל עוד.
0: כן, ליאור, אמרתי, הוא בא בגיל 37, כאילו, מה יבוא כבר? וציורים, איתי, וציורים.
3: דיה סבא, עומר אצילי, נגיד.
0: דיה סבא, עומר אצילי, אבל אם היית אומר לי עכשיו אחד, אתה עכשיו מרכיב קבוצה אחד שישחק איתך, הייתי בוחר רק...
2: שבע.
0: לא.
1: שרי. דיה
3: סבא.
0: לא.
1: שרי?
0: דיה, אילוי.
3: דור מיכה. הוא מכור לדור מיכה.
0: כל הזמן היה נותן לי אוקי אסיסט.
1: עוד דקה אני שם באולפן צעיף של דור מיכה, זה מדבר דור מיכה.
2: לא, אתה מבין, לא, אחר כך יגידו, הנה כל מה שאני צועק, אתה...
0: לא, אני אסביך.
1: כי אתה פרשן של חברים.
2: אתה מקבל הלכה למעשה.
0: אוקי אסיסט שנותנים את... הוא כל הזמן הייתי עושה תנועה לעומק, וכל הזמן הוא מדביק לי את הכדור. הוא עשה אותי גדול. אתה יודע, אני אראה לך כדורים שהוא נותן לי רק לתת פס, ואתה עושה בישול. הייתי עושה תנועה לעומק, כל פעם הוא שם לי את הכדור על הרגל, אחי,
1: גם עכשיו אתה מסתכל, אתה רואה אותו משחק, אתה אומר למה לא משחק יותר, איך זה יכול להיות?
0: חייב, זה אין פה שאלה, לא מובן, לא מובן לי, לא מובן לי.
2: אז כאילו, שלא יתבלבל טיפה בזה שהוא אמר לי את זה, אז כאילו אני לא יכול לדבר על מיכה. בגלל ההתנהלות עם מיכה, משמעותי מאוד שהם לא עשו אליפות. בגלל ההתנהלות, שכאילו החליטו להעלים אותו, עכשיו מעלים אותו.
0: למה?
2: כי אין לו רגליים. קיר את זה? אין לו רגליים. אין לו רגליים.
3: אז מה, יש לו ידיים?
2: כן, לא, יש לו רק ידיים. הוא משחק על הידיים, הוא רץ על הידיים. אין לו רגליים, כאילו הוא לא רץ.
0: זה נהיה קוד חדש בכדורגל.
2: לא, עכשיו משחק פלייאוף. כל הכבוד לאדון זיו בן שימול, המתוק, הנסיך, הנחמד, שהוא גם אחלה שחקן.
0: אחלה שחקן ואחלה ילד.
2: הוא פרוספקט נדיר והוא יהיה שחקן ליגה.
0: לא יכול, פנטסטי. לא יכול.
2: אין לך ניסיון במעמדים האלה. והוא סחוט. למה הוציא את הצילי? למה הוציא את הצילי בסמי עופר? למה? מרומס, נכון? יש שומס, השחקן היחידי באמצע שלך. שהוא פרש בספסל, זה מיכה. מיכה לא משחק דקה, זיו בן שימול, 90 דקות. מיכה לא נכנס אפילו חילוף דקה 80. על זה הם לא לקחו אליפות. זה הכל.
0: אני, זה משגע אותי. עכשיו, לא תגיד לי, זה באמצע העונה, היה אירופה, היה זה שתי משחקים, האמא של אמני.
2: שומע?
0: האמא של אמני, איך אתה לא מכניס את מיכה? אני משתגע, בכדור אחד יכול לעשות גול.
2: ועובדה, והלכה למעשה עובדה, השחקנים האלה קרסו. אגב, אני גם לא כזה מאשים את השחקנים האלה, כי היה עומס מטורף. קרסו. אז אתה מצד אחד אומר, אני עושה רוטציות עם ירדן כהן ואצילי בסמי, כי אנשים זכותים. מצד שני, השחקן היחידי שחשוב...

0: הוא פרש בספסל, אתה לא נותן לו כמעט דקה במשחקים, אתה לא נותן לו דקה במשחקים המחרים שעשית נקודה משש נגד באר שבע ונגד מכבי חיפה.
1: יכול להיות שהם כאילו כבר רוצים כאילו לראות, אני לא יודע, שהם חשבו שהוא לא יכול לעזור להם במעבר, עזוב שנקודתית בטוח הוא יכל לעזור להם, אבל יכול להיות שהם חושבים, הם הביאו מוצ'ה, הביאו אורקו, זה, הם את ה-50-50 מתחילים, הם רוצים לראות איך הוא, רגע, הם רוצים לראות את הגישה שלו, איך הוא מתנהל מהספסל, איך הוא עולה, אם הוא פרצופים, לא פרצופים.
0: זה הזמן לבדוק גישה?
1: אמרתי, זה בלי קשר לזה. בלי קשר לזה.
0: אוקיי, זה לא הזמן לבדוק גישה, אתה רוצה לעשות אליפות, ופה הם עשו טעות מכרעת, כי אתה לא יכול להחזיק את המקל בשתי הקצוות ולהגיד מצד אחד יש אליפות, אצילי לא משחק, מצד שני השחקן היחיד שלך שפרש בספסל, במשחקים הכי משמעותיים של העונה, אתה לא נותן לו דקה.
1: זה גם שגע עוד,
0: ואנחנו יודעים, אתה יודע, והוא יודע, ואני יודע, כמה ברק מחזיק ממיכה. אז משהו פה לא מריח לי. אמרתי את זה בפוד הקודם, ואני אגיד לך את זה עוד פעם. משהו פה לא מריח לי. מה, תחץ לו על היד, אבל לפחות שאני אומר.
2: רגע, אז מה אתה רוצה להגיד פה?
0: אני אגיד לך מה אני רוצה להגיד. אני אגיד לך מה אני רוצה להגיד.
2: אל תגיד לי...
0: שאני חושב שאלמוג פחות מעריך את מיכה כבר, בגלל התירוץ הזה
2: של... ולברק אין את הכוח להגיד לו, אני אשתמש במיכה?
0: של אין לו רגליים, ולא, אתה לא יש כוח, כי בסוף...
2: מה זאת אומרת?
0: אני אגיד לך, אתה רוצה לדבר או שאתה רוצה לדבר במקומי? אתה שואל שאלה, אומר את דעתו לברק, יש דברים שברק מתיישר אליו. ובפלייאוף הזה, הוא התיישר אליו בנושא של מיכה, וזה עלה לו בצלחת. איך אני? זו דעתי.
2: אז אני חושב שברק פה נפל, לכאורה.
0: לכאורה.
2: לכאורה.
1: לכאורה.
2: תן לנו איזה רגע, עוד סיפור, איזה משהו, תן לנו איזה משהו.
3: בבקשים אני, שומעים אותנו ושולחים לי הודעות, כל החברים שלך, כל המדליפים וזה. ביקשו את הסיפור הכי הזוי שהיה לך בכדורגל. הכי הזוי. עזוי, תומר סיפור.
0: לא סיפר את הסיפור עם המרק. מה היה את הסיפור עם המרק עם איביץ' נגמר?
2: סיפר את המרק.
0: רגע, דקות.
3: שנייה, אני מכיר את הסיפור עם המרק. סיפרתם אותו כבר פעמיים. הם נהיו כבר מולבלים, תשמע, אנחנו כבר לא מולבלים.
0: הוא
3: כבר
0: עוד תוכניות כבר לא יודע. שומע מרוב רדיו ופודים ודוניות, אני לא יודע מה סיפרתי ולא סיפרתי.
1: וואי, סיפור עזוי, מה? סיפור עזוי.
0: ספר את הסיפור שלנו במחנה אימון, שנסענו ועצר אותנו המשטרה.
1: מה?
0: אתה לא זוכר?
1: לא.
0: שנסענו במחנה אימון, עברנו מדינה, היינו על הגבול של המדינות.
1: בדיסלדורף, לא? היה שם איזה משהו.
0: מצא אותנו שוטר.
1: לא יודע, סיפור מלא.
2: סיפור, משהו.
0: דרכונים, במונית.
1: רגע, תן לי.
2: יש לך מלא, מה?
1: לא, היה לי סיפורים עם ולאד, אבל לא יודע כמה הוא מצחיק, אבל רק להבין את הדמות, הכנסתי אליו עם יואב לחדר הלבשה, 13-14 משחקים לו בסגל, הכנסתי אליו, אמרתי לו, ולאדה, פליז. אני רוצה להיות חלק מהסגל, בוכה. אמרתי לו, הוא אהב אותי, אתה יודע שרק אני הייתי מצחיק אותו.
2: רק הוא אוהב את זה, אני אגיד, אני נכון, נגיד, אני מצחיק מאמנים, אני וולדה, חוץ מביום האחרון, שזכינו אליפות, זרק לי איזה הערה וצחקתי, אני אומר לך, שנתיים, לא צוחק איתו מילה. הוא היחיד, הוא היה נותן לו יציאות פתאום, כולם עליו.
1: פתאום עכשיו התחיל, יש
3: הספר. לא ראיתו בחייך בחיים.
2: הוא רק הוא המחדים, הוא אומר לו, קנדיל.
1: היה לי איתו מלא קטעים, גם עם פטריק, שקמתי פתאום להסביר לו על הלוח, אתה זוכר?
0: וואו, איזה יום.
1: תחילתי את השיגעון כבר.
0: וואו, איך נעמדת ואמרת לו, אנחנו פתוחים, אנחנו פתוחים, לא יכולים
1: להגיד. הייתי בשיגעון, אבל הרגשתי שאנחנו חשופים כל הזמן איתו עם פטריק, ואז הוא אומר, מה אתם חושבים, מה אתם זה וזה.
0: גם פטריק מאוס, לא צוחק בכלום, וקנדיל על זה, ובוכה. באמצע השפה
1: קמתי, אמרתי לו, תראה, פה אנחנו פתוחים, זה צריך להיות פה, זה צריך להיות מטוש. זה צריך להיות פה, זה פה.
0: כמטוש על הטלוויזיה.
1: כן. בשיגעון עליו. סיפור עם ולאדה גם, 13-14 משחקים לא בסגל, נכנסתי לפסיכה, אמר לו, אני רוצה להיות חלק, בבקשה, אני רוצה להיות חלק. הוא אומר לי, תקשיב, אתה יודע שאני מקצועי, אני עושה מה שטוב לקבוצה וזה, ואז בתקופה יהיה 18 שחקנים רק בסגל. ועם איבית 18 זה סיפור מההפטרה, אי אפשר. אתה לא יכול להיות בסגל, כי אם אתה מפסיד אימון, אנשים עולים פציעות, כדורים, תפסיד
2: אימון. אם אתה תפסיד ארוחת בוקר, אתה לא בסגל.
1: נכנסתי אליו, אמרתי, לא, זה לא סיפור עכשיו זה, אבל נכנסתי אליו, אמרתי לו, ולאדה, פליז, I want to be part of the... שיגעתי אותו, הוא אמר לי, בסוף הסתיים השיחה, ואני בוכה, כאילו, ויואב מתרגם אותי וזה. יואב, אם היה יכול, הוא אמר לי, יואב היה כאילו לחוץ, גם בוולאדה. יושב ככה, מתרגם אותי, מדבר, יואב. מגיעים לסמי עופר, הוא הזמין אותי אחרי השיחה. מגיעים לסמי עופר, הוא מזמין אותי שחקן 19, נכנס לחדר בשם, אומר לי, קנדיל, you stay out today. ועולה, עולה ליציאה, יושב לה דידן גלאזר בצהובים, יושב לה דידן גלאזר, אני בטלפון, פתאום הוא צועק גלאזר מאחורה, יש, אני מסתכל, אני אומר, אני רואה ג'רלדש שנתן גול. עכשיו, אתה יודע שהוא לא נתן גול בקריירה. אבא שלי שולח לי הכל מאת השם. וגלאזר אומר לי, וואי, סליחה, קנדיל, לא ראיתי שאתה פה, וזה, אמרתי לו, הכל טוב? מה קרה? פסלו את הגול. פסלו את הגול. אמרתי, גול ראשון בקריירה עליי?
0: על הראש שלי.
1: בחיפה, עשיתי את כל הדרך כבר במלון, הכל עליי, גול בכורה.
0: אתה רוצה נתון?
2: נו.
0: טופ 3 מצחיקים בקריירה שלי?
2: כן.
0: אוקיי? נו. יושבים פה 2.
2: וואלה.
1: שיחקתי איזה מחמאה בשבילי. לא. איתי זה...
0: טופ 3, מה?
2: קנדיל, זה גדול, קנדיל.
0: רק אתה, הם יודעים? עדן בן בסן.

0: רציתי
1: לא, הוא יודע.
2: הוא זרק לי ואמרתי, צריך להביא אותו
3: לפה. עדיל בחדר הלבשה זה לא רק, זה הכל.
2: מה זה שחקן חדר הלבשה? אני כל מיני שומע את חדר הלבשה, אני פרש בגיל 14.
3: אתה רוצה שהוא יהיה בחדר?
4: רק אותו אתה שומע. עכשיו, לא, אם איתי לא נמצא. אם איתי נמצא, אתה שומע את שניהם. הבנת? רק הם, רק הם.
2: אחרי הפסדים?
1: הכל, יושבים אחרי משחקים לסיפור.
4: בכל רגע נתון, שאתה שומע משהו.
1: הסיפורים פה, הכאב והסטלבט, הוא אחרי הכאב שאתה מוציא אותו אחרי ההפסד, כאילו שאתה לא מצליח להרים את עצמך. מי שמרים אותך, זה רק מי שחי איתך. אתה לא יכול עכשיו, זה רק מי שהיה...
5: יושבים, חוזרים למתחם מבאר שבע, סתם דוגמה, הפסדנו, מגיעים לקריית שלום, יושבים עם מרמרה וזה, וזה, היה משחק נגד באר שבע, דקה, לא יודע, דקה 70, הוציאו אותי, חירבתי את המשחק. מגיעים לאוטובוס, אני בדיכאון, טלפונים, הודעות זה, מה היית? אומר לי, פה קנדי, היית טוב היום. עכשיו, כאילו, עוד לא נכנסנו לאוטובוס.
4: אתה יודע, אנחנו חוזרים ממשחק, שומע, אנחנו חוזרים ממשחק. עכשיו, במכבי תהיה כל משחק חוץ, זה אירוע. אתה מרגיש כאילו אחרי סופש בחוץ. אתה מגיע, סתם יש לך משחק בסמי אופר, אתה מגיע 9:30 למתחם, יש ארוחת בוקר, יש אימון מעוררות, יש אספה, צריך לנסוע נסיעה, מגיעים חזרה, אתה יודע, אתה במלון. מגיעים בלילה, אתה זוכר, אנחנו חוזרים מסמי אופר? מגיעים בלילה, 12 בלילה. ניצחון, הפסד, לא משנה. לא היינו מפסידים שם הרבה. אבל מגיעים, יושבים, אנחנו עוד יושבים בחדר הלבשה עד איזה 2-3. יושבים ככה בחדר הלבשה, סתם בבלים את המוח אחד לשני. כאילו לא היינו כל היום ביחד. תבין, כאילו אתה... חוזרים ב-4 בבוקר, אשתי אומרת לי, מה חזרת ב-4 בבוקר? אני אומר, וואלה, ישבנו בחדר הלבשה כמו מסכנים, 3 שעות.
5: בשיחות.
4: יושבים, מדברים, שותים בירה.
1: אתה יודע מה אני רוצה... רגע, אני רוצה לשאול אותך רגע, לפני שתכף אנחנו מסיימים. מה מכבי חיפה צריכה לעשות כדי באמת לחזור למסלול שלה? אם זה מלמד,
4: תגיד, בתור מה אתה שואל אותו?
5: בתור דעתי אישית, בסדר, אני מקבל את זה.
4: אין בעיה, הוא 3 שנים לא שם, שחק שם שנתיים.
1: לא משנה, דיברנו על מכבי תל אביב, כי מכבי חיפה, הוא מכיר את המועדון, את השחקנים שהוא היה שם, איזה שינויים צריך לעשות? אתה מדבר על שחקנים, מי?
5: קודם כל, להשאיר את טלי מוחמד. מלמד לא יכול להיות חלוץ ראשון, חלוץ שני. אני לא מתחבר, תשמע, בסוף בסוף זה אני, יש כאלה עכשיו אבו יגיד לך, שומע, הוא נותן 20 גול בעונה, אני אגיד לך, אני לא רוצה, אם הוא לא מרוויח לי כדורים ועובד ותנות לעומק ו... אני לא חיים חלוצים כאלה. לא חיים חלוצים.
4: אתה מחזיק מבלד. אני גם... גם אליו
5: צריך לסלום. והוא יכול להיות שהוא חלוץ טוב, אבל אני חושב, מכבי חיפה בשביל לרוץ לאליפות, צריכה
1: להבין... סטוארט, אתה עובד מלמד?
5: סטוארט, אם אני עושה איתו רק שיחת זום, אני לא מביא אותו. רק בשיחת זום, אני אומר לו, תנקיו, וזה, אחי, אי אפשר, יש גבול. אתה רואה אותו עולה למגרש, אתה רואה את האנרגיות. ואני בטוח שברק מת להתפוצץ על העולם, כאילו אני בטוח שהוא גם לא יכול, אבל אין לו ברירה, הוא צריך לסיים את העולם.
4: ואתה יודע שהוא עדיין מוערך.
5: מה אתה חושב שהוא רוצה את הסטיוארט לצחק?
4: עדיין מוערך מאוד.
5: הוא רואה את השפת גוף, מה אתה חושב, הוא פרייר, רואה את השפת גוף, אין לו ברירה.
4: עדיין מוערך מאוד סטיוארט על ידי הצוות המקצועי. לא, לא, לא ברק, למעלה. מוערך מאוד.
5: מוערך מאוד? אתה רואה את השפת גוף, אתה רואה את האנרגיות.
4: ניאור הביא אותו.
5: ברגע שהוא נכנס לך למגרש מהחילוף עם הכנסיים לא אגיד הראשון שמשחרר, אבל סק דחוף, דחוף.
4: סיים, די.
1: כן?
5: כן, מספיק. גם האנרגיות, גם הזה, כאילו, הכל טוב. תשמע, היה את הקטע, הוא עבר אירוע טרגי. אז אתה יכול להכיל ולהכיל ולהכיל ולהכיל. אין יותר טרגי.
4: אין יותר טרגי.
5: אבל אתה יכול להכיל, להכיל. בסוף בסוף צריך לשפוט אותו מקצועית, אחי. הוא לא היה טוב, הוא ים משחקים, גם בתקופה עם אסאי, שהוא חזר ושימיץ' שיחק, ואחרי זה סק חזר להגנה. לא היינו טובים, לא היינו טובים. באנרגיות הוא כבר לא היה פה, הוא לא מתאים.
1: ברק וליאור הם אלה שיכולים לקחת מכבי חיפה למקום יותר טוב.
5: אין על זה גרנטי, אבל נותן להם עוד הזדמנות, כי אין כלום בשוק, מה יש בשוק, די. עוד פעם יצאו להרפתקאות של זרים, אתה רואה מה מביאים לפה. קשה, מאמן בחסד, זה מאמני שכבר מיליון יורו, קשה, אתה מביא צוות, אחי,
4: קנדי, אתה רואה את מכבי חיפה עונה הבאה רצה לאליפות?
5: לא.
4: בשום קונסטלציה.
2: אתה רואה את מכבי תל אביב רצה לאליפות?
5: מכבי תל אביב, כן, אבל הם צריכים לעשות הרבה, הם יעשו הרבה שינויים, אבל את מכבי חיפה מרגיש שייקח לליאור עוד שנה לבנות. אבל בתחושות של ליאור שבא וחדר כושר חדש וזה, ליאור יש לו את זה,
4: עוד שנה מינימום.
1: עוד שנה לבנות, השאלה
5: היא... עוד שנה מינימום חיפה. אבל אתה מבין שזה לא גם הרבה בגללו, אחי. לא, לא, איתה, יש לו חלק עצום, יש לכולם חלק.
1: לא, אני לא מפיל עליו חלק.
5: יש לכולם,
1: אבל יש לו, לא, לא, מה פתאום.
4: לא הכל, אבל חלק, אם אתה מנהל מקצועי, אז יש לך, יש לך
5: חשמל. חד משמעי, אבל אני לא יודע כמה החלטות היו נקיות. כאילו, רק שלו, סליחה.
2: מתכנסים לכדי סיום, וזרקת איזה משהו שבאמת צריך לשאול, על גדי.
5: לא, אז אני אומר, הם דיברו על משהו, היינו, כאילו, זו התקופה שהייתי, כאילו, אח שלו, הכי קרוב דווקא בתקופה, בשלושה חודשים האלה, היינו הכי קרובים שיש, כי אני גר בתל אביב, והם גרים בחיפה, הוא גיא גר בחיפה, והיינו כל הזמן יושבים, אחרי משחקים, הייתי נשאר לישון שם, כי היה אימון בוקר, הייתי נשאר ויושבים ומדברים, כאילו, דווקא בתקופה הזאת היינו הכי קרובים, כאילו, אתה יודע...
1: איך זה התחיל, נגיד, אתה...
5: תשמע, לא יודע, כאילו, אני יודע שהיה לו, לא יודע, אתה יודע מה, אפשר לדבר מה לא, אבל כאילו, אני יודע שהתחיל קצת כאבי בטן, היה לו קצת כאבים בפנים, והוא כזה, גדי, אתה יודע, הוא תמיד, חברו אותי, זה לא התייחס לזה, כאילו, כן, סבבה, הכל טוב, לקח עד ושתיים, עבר לו כאבים, פה, שם, המשיך, ואז היה איזה ארוחה משפחתית או משהו וזה, ואז הוא אמר לי, אשתו עכשיו לבית חולים.

0: מצבים, כאילו, אני כבר לא יכול לזוז, כואבת לי הבטן. ואז משם.
1: והכי גבר שיש, והכל, ואין לו על המדף אצלו. כל מה שאתה אומר, כן, עכשיו הוא קנה חולצה של לואי ויטון, חדשה, עלה לו, זה כמו זה, 2,000 שקל, אני אומר לו, איזה חולצה גדי, הוא אומר לי, כך, שלך, מוריד, ככה, מילך, זה כך כמו גם טל כזה. אין לו על המדף. אתה עוד לא הזמנת אותי להביא לשכה, 15 שנה, אני אתנקה לשם בברכה עם
2: תסביר. גנדי, לב אותי עוד 15 שנה?
0: מה אתה אומר? מציל.
2: מציל?
3: לא, עם ספידו אבל.
0: עם ספידו בברכת גורדון ועוד 15 שנה, וואו, איזו שאלה קשה, אני מקווה ש...
3: על השאלה קשה.
4: תן איזה משהו טוב, תפתיע אותי. תפתיע אותי, לך רחוק.
2: נהל מקצועי מכבי חיפה.
0: לא, קשה. תפקיד קשה. בחיפה, שומע?
3: שומע, אתה שואל אותי.
2: אולי בתקשורת.
4: בתקשורת,
0: אתה לא פוסל, אך גם לא שולל.
4: אך גם לא שולל. תקשורת, אם אתה שואל אותי, עזוב שהוא עכשיו בזה, הוא יכול להיות בתקשורת.
3: פנטסטי.
4: שיחוק ענק.
3: ואני אגיד לך יותר מזה, לא יודע אם עוד 15 שנה, שאלתי אם עוד שנה, שנתיים בתקשורת, הוא יהיה בתקשורת.
0: יחיית טל?
3: זה מה אני חושב.
4: הוא רס טל?
3: זה מה אני חושב.
4: יחיית הילד הזה?
2: יכלנו להמשיך עוד שעות, אבל שכטר פשוט תוכנית חמישית להיום.
0: יש לי סוע למושבה.
3: כן, גם לי יש.
2: וגוזר וגוזר וגוזר.
0: אוהב אתכם.
4: קנדי, כמו שידענו, באת על 300 טורים.
0: היה לי עוד קצת בלאקאוט מסיפורים, אבל...
4: לא נורא, זה יחזור. הקללות שתקבל בסוף התוכנית, זה ישלחו לך בהודעות. את האהבה זה
0: בכלל. רק אנרגיות טובות, אחי, הכל באהבה. אהבה
2: חינם. הקריירה אדירה, היית מגן גדול, תענו. כוכב פנטזי, דרך אגב, מי שהיה הראשון שהוא נבחר עם כל הכדורים החופשיים וכל הקרנות. וכל הבישולים. הכבוד לראות לך. חבל שזה נגמר בגיל 32.
4: כן. גיל צעיר, ואוהב מאוד לשתות. מאוד אוהב לשתות ברד חם. מאוד.
2: ברד חם. מאור, תודה. שכת, חטל. לא יכול לראות אתכם. נפגש שבוע הבא. יאללה, ביי.
5: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
6: ספיק אנד רול.
7: ספיק אנד רול.
8: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
9: ספיק אנד רול, פרק מספר 335, הפרק שמסכם את עונת הכדורסל הישראלית ובעיקר את האליפות של מכבי תל אביב, הדאבל הצהוב אחרי ניצחון בסדרת הגמר על הפועל תל אביב 3-1, מסתיימת סדרת גמר טובה לכל הדעות, מעניינת, שלאו דווקא קשורה למה שראינו העונה הזו בכדורסל הישראלי, אבל לפחות יצאנו מהעונה הזו בטעם טוב, בטעם של כדורסל, מה שלפני חודש או אפילו שבועיים לא היינו בטוחים שיכול לקרות. בשנה שעברה לא הייתה אלופה, השנה הלכנו צעד אחד קדימה, לפחות באספקט הזה. אני עודד אלפרין, איתי ארז אדלשטיין, אלן ארז.
10: בוקר אור.
9: בוקר אור. מה שלומך?
10: זהו, זה נגמר.
9: ממש.
10: לא יאומן.
9: כל כך הרבה אנשים אתמול נשמו לרווחה.
10: כן,
9: שהאירוע הזה יסתיים בצורה כזו. אתה יודע, כשאנחנו נסתכל אחורה על מה שהיה בין פברואר לסוף פברואר לתחילת אפריל, פה קיוו לסיים את העונה בכל דרך שהיא, ובסוף סיימו את העונה עם ארבעה משחקים של דרבי, עם קהל ביציעים, עם כדורסל על הפרקט. אז אני אקרא לזה הרע במיעוטו. זה בסוף זה נגמר, וחשוב שנגמר, וחשוב שיש אלופה, ונקווה שזה ייתן אולי איזושהי רוח גבית גם לקיץ קצת יותר טוב, ולפתיחת עונה, לשעונה הבאה, תיראה אחרת ממה שהעונה הזו נראתה בכל המובנים.
10: כן, בעקבות הטראומה של שנה שעברה שלא הצליחו לערוך את המשחק האחרה, אז לפחות העונה, תודה, אנחנו כבר 24 לחודש, ותכף יש את זאת אומרת, יש את ההגבלה של פיבה לגמור את הליגות, ודיברנו על זה בפעם הקודמת, ואתמול אפילו ראיתי שבטור בסרביה הייתה מסיבת עיתונאים של דושן אמפלייביץ', מאמן הנבחרת הצעיר החדש, כבר היה קמפיין אחד, אבל הוא מדבר, חבר'ה, אי אפשר לגמור ליגות, ואחרי יומיים כבר לבוא ולשחק ובלי להתאמן, צריך למצוא פתרון אחר, דברים שאני אמרתי כבר לפני, ביום שעברו לשיטת החלונות, ולמה הליגה הטורקית ככה וככה, לא, אנחנו שחקנו אחריהם, והצרפתים אתמול שיחקו גם כן, יש לנו...
9: הספרדים עוד לא סיימו.
10: הצפרדים, יש להם את סדרת הגמר, אז בדיוק, אז עצם זה שגמרנו...
9: כן.
10: לא הייתי מתנגד שיהיה משחק חמישי בשביל
9: לא, נכון, נכון, נכון, בשביל אבל זה הייתה סדרה טובה. תכף אנחנו ניגע... תראה, תמיד בפרק שמסכם אליפות, אני מתלבט כמה צריך לגעת באמת במשחק, אבל דיברתי איתך לפני כן, ויש כמה נקודות שאולי כן צריך לגעת בהם, אבל אנחנו נלך קודם כל גדול. אליפות מבחינת...

0: את מכבי תל אביב היא משהו מובן מאליו. או לפחות הייתה משהו מובן מאליו. והאליפות הזו הרגישה שונה, אפילו שונה מאוד. מספיק היה להסתכל על פרץ החגיגות של שחקני ואוהדי והצוות של מכבי תל אביב, כדי להבין שהעובדה שהפועל תל אביב מציבה אלטרנטיבה אמיתית, גרמה למכבי תל אביב לרצות את זה יותר, ולהיות שם אולי יותר מהפועל תל אביב במקרה הזה, ואתה יודע, גם גודד קטש ברעיון שהוא עשה איתנו אתמול בחמישיות, הוא אמר שבסוף מה שניצח את הסדרה הזו זה הסל, זה הדברים הקטנים, משהו שגם אנחנו מדברים עליו לאורך הסדרה, ריבונד התקפה, חטיפות, עיבודי כדור של... כל מיני דברים שהם לא קשורים לכדורסל, כי במבט על הסדרה, למעט במשחק הראשון, מכבי תל אביב ניצחה לא בגלל שהיא שיחקה כדורסל, אלא למרות הכדורסל שהיא שיחקה, היא הצליחה לנצח את הסדרה הזו, וזה רק מעצים את הפספוס של הפועל תל אביב כאן, שלא הצליחה לנצל את העובדה שהיא כן עמדה במטרות, לפחות ההגנתיות שלה, ולא הצליחה לשים את החותמת, את הגושפנקה, את הפלומבה על זה, שהיא יכולה לנצח את מכבי תל אביב. זה נפל על דברים קטנים. זו לא הייתה סדרה חד צדדית, חוץ מהמשחק הראשון. זה נפל פה מבחינת הפועל תל אביב, או יותר נכון, מכבי תל אביב הייתה זו שלקחה את המהלכים המכריעים, ועשתה אותם נכון, בעוד הפועל תל אביב נפלה בקטנות.
1: תראה, מכבי תל אביב היו שק חבטות, אתה יודע, בתוך העונה הזו גלומות ארבע עונות ביחד, הרי פה עצירת המשחקים, ופה המלחמה הזאת, ופה המבצע הזה, ופה
0: וחוזרים לארץ,
1: ושביתת שחקנים, וחוזרים לחול, ואלה עושים פלייאוף ביורוליג, ואלה לא עושים פלייאין, ומכבי לא היו רגילים שלפחות גם בשנים שהפועל העמידו קבוצות מאתגרות, הם לא היו רגילים שמישהו גונב להם את הבמה בבמה הגדולה, בבמה של היורוליג. ומפה בא התסכול, לא התסכול של מכבי, הפכו אותם אפילו בהרבה רגעים למושא להשוואה, לא משקיעים כסף, הרי ההשקעה בהפועל תל אביב הייתה השקעה מטורפת. אם אתה רוצה לפרוט את ההשקעה לעומת ההישגים, אז זה כישלון. זאת אומרת, בכמות
0: הכסף... אני חושב שאני גאה בהפועל תל אביב
1: בהמשך. בסדר, בכמות הכסף הזה, ואז באים מכבי תל אביב, ופתאום כולם שוכחים. היו כבר שנים שהפועל תל אביב, קודם כל חזרנו לפורמט של חמישה משחקים. כי אני חושב, אם אתה זוכר, בפעם אחת, הייתה סדרה שהפועל נתנו למכבי בדרייבין חבילה, בפלייאוף.
0: בשלושה משחקים.
1: בשלושה משחקים, והגיעו ליד אליהו, וזה היה על זריקה של בולדווין, שרצו פאסברק, אתמול הראו את זה באיזשהו שלב, רצו פאסברק בחצות הספורט, או בפריגיים, אני כבר לא זוכר איפה, או בסיכום המשחק, רצו פאסברק, לורנזו בראון הוציא לו החוצה, והוא דפק שלשה במעבר, שהכריע את האליפות. שכחו שזה גם היה פסע, ואותו רגש שמחה, ולא היה חסר שהם יאבדו את האליפות כבר אז, ככה היו הדברים.
0: אבל אתה אמרת נכון, היא עוד לא הייתה אלטרנטיבה ברמה האירופית כמו שהיא עכשיו.
1: זה היה סיפור, בדיוק. מפה זה בא, כי השנה, להבדיל משנים קודמות, אז חיכו לסדרות ולא דיברו על הפועל כל העונה. הם התעסקו בליגה עם ג'י קובן, עם מנפורד, עם מקרי, אם אתה זוכר את זה, כן, איך יגיעו לפלייאוף, דרייבין, הרבה אירועים מסביב למשחקים. פה פתאום, שבוע אחרי שבוע, הפועל תל אביב בטופ של אירופה, ואם נפצע מישהו מביאים עוד שחקן, ואם צריך להגביר, לחזק את הסגל, מביאים עוד שני שחקנים, קסלר אדוארדס, ואיך קוראים לו, וליווי רנדול, ועוד פעם תמיד מביאים שחקן שהיה במכבי, ותמיד יש את ההשוואה, ואתה יכול להבין מאיפה זה בא.
0: זה בא באמת ממקום מבפנים, זה בא מהקרביים, זה לא היה... ראינו, אתה יודע, אתה בטח היית שותף לצערך גם מהצד השני, וגם אני בתור מישהו שנמצא, הייתי בכל מיני סוגים של אליפויות של מכבי תל אביב, זה לא תמיד, זה לפעמים מרגיש של כמו לשים וי. זה לא היה ככה.
1: מוטי דניאל אמר את זה בזמנו, זה יורדת לך אבן מהלב, שברגע שאתה לוקח אליפות, רק לא לאבד אליפות, הדור הישן של המאמנים, תראה, מכבי בזמנו, כשמאמן היה מאבד תואר, זה היה יותר גרוע מאשר הוא לא עושה הצלבה בסופרוליג, אני יודע, בליגת האלופות של פיבה, איך שתקרא לזה אז, היום כבר, אתה יודע, היו כבר אלופות.

0: בשנים האחרונות. זאת אומרת, עם כל הכבוד לממסד, אני מכיר אלופות ממכבי ראשון לציון, הפועל חולון, הפועל ירושלים.
1: אני שם את סיפור הממסד בצד. כשמכבי טיבי איבדה אליפות, זה היה בפיינל פורים. היא לא איבדה אליפות, וזאת עובדה.
0: למה? סדרה נגד אילת?
1: לא, כשהיא הגיעה לגמר.
0: אוקיי, סדרה נגד אילת לפני פיינל.
1: אני חושב, ואני אשים פה סוגריים, חייבים להמשיך עם הסדרות. הרי אם אנחנו מלינים נגד העובדה שרוצים לתת פה, סתם לדוגמה, שני ישראלים על המגרש, כי זה סידור עבודה, גם הסיפור הזה זה סידור עבודה. אם אתה אומר, אני חוזר לפיינל פור, אם לא, אנחנו רוצים סדרות, כי ככה צריך לשחק כדורסל.
0: נוסיף ונאמר שגם ביורוליג היינו שמחים שלא יהיה פיינל פור.
1: חד משמעית.
0: ושיהיו סדרות.
1: חד משמעית.
0: זה הכל.
1: חד משמעית. אני לא רואה את זה קורה, אבל חד משמעית, עונה צריכה להסתיים בפלייאוף, זאת אומרת, לא במשחק אחד, אלא אם כן אתה מחליט כמו במכללות, שכל הדרך זה נוקאוטים, שזה משהו אחר, זו גישה אחרת, אבל זה לא הכדורסל האירופאי, ושוב, זה באמת משהו אחר. אז אנחנו נמשיך לסכם את העונה של מכבי תל אביב, אבל בואו ניגע באמת בכמה רגעים שהיו אתמול במשחק, בעיקר בסוף. עכשיו, אין ספק שזה מתחיל בשלשה של סורקין. לפני המהלך עצמו. רומן סורקין היה אתמול השחקן הכי גרוע על המגרש, ועל הכי לחוץ על המגרש. עכשיו, אני ישבתי אתמול מאחורי הסל שמכבי תקפה אליו במחצית הראשונה, ליד הספסל. ובניסיון הראשון של רומן סורקין, הוא עושה פוסט-אפ על איש ויינרייט, וכל הספסל קם ודוחף אותו, אומר לו, קח את זה רומן, קח את זה רומן, קח את זה רומן, הוא לא מצליח לקחת אותו. ואחרי זה קרה עוד כמה פעמים במשחק. ופתאום היה לו איזה ארבול מקו העונשין. ואז גם, ממש שתי דקות לפני השלשה שהוא קלה, שלשה מצד שמאל, הוא מחטיא. ואתה אומר לעצמך, ונוסיף את זה שהוא גם מחטיא שלשה גדולה במשחק מספר 3, שגם הייתה יכולה להחזיר את מכבי תל אביב למשחק. ואז הכדור מגיע אליו, בשוויון 76, 40 שניות לסיום, וזה לא מעניין אותו בכלל, הוא שכח או לא ידע שהוא החטיא בכלל בעבר, ואז הוא דופק שלשה, איך הוא לקח את הזריקה הזאת בכלל? איך הוא לוקח את הזריקה הזו? זה נגד כל מה שחשבת. אבל זו שלשה, שכמו שראינו גם במשחק מספר 2, יש את זה לרומן.
0: שתלך איתו הרבה שנים, כי זה כל כך נכון איך שתיארת את זה, גם הזריקה הקודמת, וגם איכות הזריקה הזאת במשחק לחוץ שכזה, שאתה אולי לא רוצה שהוא ייקח, אבל זה החופש, זו זריקה רעה. זו זריקה רעה בכל... מבחינת 1001 מרכיבים. מה הוא עשה לפני זה, יש ריבאונד התקפה, אין ריבאונד התקפה, 1001 דברים, למרות שתבוא ותגיד לי, 2 for 1, הוא כן יצר וזה, אבל עזוב את זה. אבל זה חלק מהסיפור שבמכבי שחקנים מרגישים חופשי מאוד, חופשי מאוד לעשות את הדברים האלה, וליזום ולאלתר ולא לסק בפחד, וגם כשהוא לפני זה לקח זריקה לא טובה וערבו, לא ראית את התנועות, איך אומרים, הרגילות של מאמנים, עם הכעס, עם ההסתובבות לספסל, איך זה קרה, או עם תנועות הביטול שאנחנו רואים מברטוקס וממאמנים סרבים, זה משהו אחר, וזה חלק מהמרקם הזה, המיוחד, ואז שבאים לרעיון עוד סוף משחק, אתה שומע שהאווירה טובה וכולם אוהבים את כולם, וזה החוזק של הקבוצה, אז לפעמים במשקל בין X and O's וכדורסל נכון, היכולת לאלתר, להכיל טעויות, לתת לשחקנים לטעות, לתת לשחקנים לקחת אחריות, מביאה אותך לאירוע הזה, זה מבחינת מכבי.
1: ומה קורה בצד השני? איך יכול להיות שאחרי זריקת עונשין, אחרי זריקת עונשין שנכנסת, הפועל תל אביב יורדת להגנה, ואף אחד לא מכסה את הפינה.
0: אז ככה, באיזה צד של המגרש מכבי הפועל שמרו?
1: בצד של הספסל שלהם.
0: בצד של הספסל. לך תסתכל על הסרטון עוד פעם, ויש לי אותו פה.
1: השתכלתי.
0: אוקיי, יש לי אותו פה.
1: איתודיס מבקש פסק זמן.
0: איתודיס מסתובב לספסל, מבקש פסק זמן.
1: הולך לכיוון המזכיר. זאת אומרת, אומר, אם יש סל, תנו לי פסק זמן.
0: כן, עם חצי תפנית לזה. דדס מדבר. שני עוזרי מאמנים, דווקא החבר'ה הצעירים שגדלו במחלקת הנוער של הפועל תל אביב, פתאום בשנייה האחרונה קמים מהספסל ומציגים. תגידו, היה כל כך הרבה זמן בין הרגע שנקלעה זריקת העונשין, לבין הרגע

0: שבולדווין, אני אומר, שאיפה לונברג מכדרר את הכדור, והפועל מסדרים עוד פעם את המצ'אפ.
1: ואתה רואה את מיציץ', מיציץ', הוא הבין. זאת אומרת, הוא מסמן, הוא מנסה לסמן.
0: איפה היו הבעיות?
1: איפה היו הבעיות?
0: הבעיות היו שיש ווינרייט, לאורך שני המשחקים האחרונים, הוא היה בן אדם שמצוות על סורקין, ועשה עבודה מצוינת. תכף ניגע בזה, כי דיברת על הפוסט-טראסט, פודקאסט, פוסט-טאפ של סורקין עליו, תכף נדבר על זה. ואז יש ווינרייט כאיש למשימות מיוחדות, הוא זה שהולך לשמור את איפה לונברג, כי ברור שזה או איפה לונברג, או רק איפה לונברג, וקלארק. אז קלארק עם ים הדר, איפה לונברג הולך אליו, ואז צריך לסדר את, את המצ'אפים.
1: איפה שומר, מיציץ'
0: אבל בעצם. לא הייתה שום בעיה לסדר, כי גם בפוזשן הקודם, הייתה אותה סיטואציה שוויינרייט שומר את לונברג, וסורקין שרוב המשחק שיחק בפינה משום מה, ואני לא מבין למה, שיחק בפינה, ברח מהאזור, היה אמור להיות מכוסה על ידי אודיאסי. ואז מיצ'יץ' התחיל עם הידיים, ואז ים הדר ניסה לחפות, ואודיאסי לא הגיע, הזריקה הייתה פתוחה. ריבון העולמים, היה לכם 6-7 שניות לצעוק לאנשים, לסדר, אפילו לעזוב רגע את הספסל, אף אחד לא נותן לך טכנית לעוזרי המאמנים, ואז אתה רואה אחרי הסל, את איטודיס מסתובב, ולמי בא בטענות?
1: למי?
0: מסתכל כאילו, או שזאת היא הדרך הטבעית שלו, לסמן דברים שיש טעויות של שחקנים על המגרש, להסתובב לכיוון הספסל, או לעוזרי המאמנים, איך לא סידרתם את ההגנה, כי אני הייתי עסוק במשהו אחר. אז זאת חלוקת עבודה בין מאמן לעוזרי מאמנים. לי היו הרבה פעמים עוזרי מאמנים ששמחתי עליהם, אז הייתי אומר, רגע, אתה יודע, המאמן עסוק בכל כך הרבה דברים. מילה לשופט, להסתכל על הצד השני רגע, מה הוא מסמן, למרות שזה גם עוזרי מאמנים. זאת אומרת שעוזרי המאמנים לסדר את המצ'אפ.
1: זה לא אחריות של השחקנים על המגרש בסוף? אוקיי, בוא נתחיל.
0: בוודאי שכן.
1: אבל אם השחקנים לא בעניין, אז
0: בוודאי שזה אחריות של שחקנים. אמרתי את זה לפני שנייה, פוזשן לפני זה, הייתם מסודרים בהגנה, כל אחד יודע את מי הוא שומר. אבל אם אתה רואה שמישהו נרדם, או שיש איזה, איך אומרים, חוסר ריכוז שנייה, חוסר תקשורת, זה התפקיד שלכם, אפילו לעזוב את הספסל, לשים רגל בתוך המגרש ולמשוך, לא ייתנו לך טכנית ולא כלום, כאילו, אני לא אומר להיכנס תוך המגרש, למשוך, אבל כאילו, להתקרב רגע לקווים ולצעוק, תאי, סורקין.
1: קורנר,
0: משהו כזה, אז, אבל זה טוב. טוב, תראה שהספסל לא שקט, וכולם קמים, וכולם מדברים, והשיח על הספסל, ראינו את זה בפסקי זמן, ראינו בזה, אז זה מה שקורה, זאת טעות מטורפת.
1: כשאתה מסתכל על הסיזה הזאת גם במבט על, אז מה הכריע? אוקיי, את אותה שלושה של סורקין למשחק מספר 2, ואז את אותו פסק זמן מדובר שכבר דיברנו עליו הרבה, שהפולטיב לא ידע מה היא עושה וחזרה מפסק הזמן עם הזריקה הזו של מדר. אתמול, אחרי השלושה של סורקין, פסק זמן,
0: מדר.
1: חוזרים עם זריקה מוזרה של מדר, זאת אומרת גם מהירה, עכשיו אוקיי, נראה לי שהוא ניסה להוציא עבירה, או חשב שיש עליו עבירה, אבל זה לא קרה, ואז אחרי שכבר מדר קולה השלושה ומורידים 81-79, ויש פסק זמן של מכבי תל אביב, עם הכיסת הכדור מחצי המגרש שלה, כדור יצא לג'ון די ברטולומיאו, ואף אחד לא עושה עליו עבירה. ואז הכדור, אולי ניסו לעשות לו טראפ, אני מקבל את זה.
0: כי אולי אמרו את ג'ונדי לא לעשות עליו עבירה, אבל גם לונברג לא לעשות עליו עבירה.
1: קיבלתם בסוף דנק בצד השני.
0: כי יצאו למלכודת נבדל, ודווקא קלארק הצליח לשבור את זה, וסורקין הלך לאליופ. אז כמה דברים לגבי הסוף. אחד, תראה, זו מחשבה. נכון שבשני המשחקים הראשונים שהפועל תל אביב הפסידה, קריס ג'ונס שיחק. נכון שבמשחק מספר 3 עם קוק, אנחנו דיברנו על זה המון שבחים, בהתאמה שהפועל תל אביב עשתה ועם הפיזיות שהוא הביא. אבל, הפורמט של שלושת הגרדים הצליח בהרבה רגעים להפועל תל אביב השנה. לאו דווקא קריס ג'ונס וים הדר עם מיצ'יץ', אבל גם בסדרה הזאת היו כמה רגעים טובים, וגם בסדרות קודמות היו כמה רגעים טובים. הסבירות שמיצ'יץ' יכול לתת הופעת C, כמו במשחק מספר 3, אחרי 48 שעות, אני חושב שהיא סבירות קטנה. מי שמסתכל על הגרף שלו, העונה, בגילו, אחרי הפציעות, עם העומסים האלה, או עם ההתאמות שמכבי ינסו לעשות עליו עוד ועוד ועוד, למרות שהוא תלוי רק בעצמו, ואז אתה רואה כמות איבודי הכדור, אחוזי הקליעה שלו מ3 במשחק שכזה. השאלה, אם לא היה שווה למשחק כזה, שאתה צריך שחקני הכרעה, שקריס ג'ונס יהיה בחמישייה הנרשמת שלך, במקום קוק. זאת שאלה, אני אומר לך עוד פעם, אני דיסקסתי את

0: זה לפני המשחק עם כמה אנשים, אוקיי, היה לי ברור שזאת החמישייה, ניצחת, אתה לא תחליף.
1: לא, החליף את מוטלי באותו, כן, אבל זו הייתה החלפה של עמדה על עמדה.
0: אבל אני אקח את זה עוד יותר, עוד יותר. אני לא יודע כמה דקות אותו הוא יכל לשחק. המספרים שלו ב-15 דקות טובים. לעומת כמה הפלוס מינוס של אודיאסי?
1: מינוס 17.
0: ואין שום טענה לכאורה לאודיאסי, כי...
1: כן.
0: אבל אותו הוא מביא משהו אחר. לאן אני לוקח את זה? קוק ואוטורו שיחקו ביחד פעם? מעולם לא.
1: לא.
0: מעולם לא שיחקו, כי כשקוק הגיע, הוא בכלל לא היה פה. לא שיחקו, זאת אומרת, למשחק הכי חשוב העונה, משחק הדחה, אתה משחק עם שחקנים שלא שיחקו.
1: אתה שם לב שאנחנו לוקחים את הדיון פה להפועל תל אביב,
0: כן,
1: כי בתחושות שלנו, ואני לא חושב שרק שלנו...
0: לא תמצא מכבי תל אביב כל כך חלשה... ever. זאת הכי חלשה שהייתה. הכי חלשה שהייתה. פה אני ראיתי גם את הרעיון שלכם עם עודד בסוף, וכאילו להשאיר והמשכיות וזה. שכחו מה פה במהלך העונה. זה שבסוף הייתה איזושהי ריצה קטנה שסגרה את הפער, אבל פתאום באו למשחקים עקובים כדי לעשות פלאים, ועוד פעם, איך אומרים, חטפו בראש. מי שחושב שמכבי תל אביב הזאתי, עם חיזוק קטן בשוליים וזה, זה מספיק טוב לטופ לבל, טועה, אבל רגע, זו באמת התחושה, שאם בעונה כזו הפועל תל אביב לא לקחה אליפות, מתי היא תיקח? עם כל זה שהיא הולכת להשקיע עוד ועוד ועוד, אבל רגע, איפה היינו בה מבחינה מקצועית שם על הזה, שאתה קטעת אותי רגע על קריג'ו?
1: שאוטורו וקוק ביחד.
0: לא שיחקו ביחד מעולם, ואז זה פוגם טיפה בתזה ש... בסך הכל חיבור ושיטה והיכרות ואחד על הש...
1: אבל איזה, כאילו, אני אגיד את זה באמת בעדינות, איזה היכרות ואיזה חיבור ואיזה שיטה? הפועל תל אביב היא קבוצה שכל הקבוצה הזאת לא שיחקה השנה ביחד.
0: כן, אבל...
1: פתאום אתמול, במשחק הכי חשוב של העונה, תומר גינת משחק שתי סטינטים של 17 דקות ברצף, בן אדם שהוא על הנייר פצוע, וראית איך מיננו לו את הדקות לאורך כל הפלייאוף, פתאום אתמול הוא משחק 17 דקות מחצית ראשונה, ו-17 דקות מחצית שנייה.
0: אז בחצי הראשון ראו בבירור,
1: שהוא
0: ביקש חילוב. בפעם השנייה ראית שהוא יוצא אקזוסטד, המצלמה לא הצליחה לתפוס עם את הקטע. אז אני חושב שגם פה מינון הדקות שלו, היה לא הכי, איך אומרים, מושכל, למרות שהנוכחות שלו מאוד חשובה,
1: לא,
0: וברגע
1: היה...
0: שגם הקליעה נכנסת
1: ברור
0: לו...
1: ברור לי שהוא היה טוב אתמול,
0: לא,
1: זה לא העניין.
0: לא, אני אסביר לך על מה אני מדבר. Okay. מי החליף אותו?
1: בפעם השנייה?
0: כן.
1: אוס בלייזר.
0: איך אוס בלייזר היה בסדרה, בפלייאופים?
1: סדר גמור.
0: מצוין, כן. קיבל מאיתנו מחמי מחמאות. פוזשן ראשון של אוס בלייזר על המגרש, אחרי שבמשחק הזה הוא שחק קצת פחות מאשר במשחקים אחרים.
1: שחק לדעתי שתי דקות לפני שהוא נכנס בפעם השנייה.
0: את מי הוא שמר?
1: בריסט.
0: מה עשה בריסט?
1: לקח אותו לסל.
0: לקח אותו לסל. מה אנחנו אומרים?
1: רגליים קרות, תקוף אותו.
0: תקוף אותו פוזשן ראשון, וזה מה שקרה, תקף אותו סל, אז אתה בא ואומר, רגע, למה הוא לא נכנס ברבע השלישי? גם להיות מוכן לסוף, וגם שתומר גינת יוכל אלף ואחד דברים.
1: אני אמרתי לך, לא מבין למה כי אנדרי קוק לא נכנס. זאת אומרת, למה לא לשחק עם קוק וויינרייט? ההבדל בגודל בין קוק לבלייזר הוא מינורי. זה לא כזה גדול. כאילו בסוף נשארת עם וויינרייט ובלייזר, ואם היית נשאר עם קוק וויינרייט, זה בערך אותו דבר.
0: הפועל תל אביב עשו דברים כל כך יפים בסדרה, מבחינה הגנתית, מבחינת פיזית, קודם כל הוציא צורקין מהאירוע. לגרום למכבי תל אביב לשחק אחד על אחד. זו לא מכבי תל אביב שאנחנו רגילים.
1: הם עשו 13 אסיסטים, 13 אסיסטים ו10 אסיסטים, זה הכל שיאים שליליים העונה, הם פשוט גם, הם יידרדרו ככל שהסדרה נמשכה.
0: אז בוא נלך הלאה. שחקן הכי חשוב לאירוע של מכבי תל אביב, לשטף, לקצב, לקריאת המצבים.
1: תמיר בלט.
0: עצם זה שסורקין ואורד לא מקבלים את ה... שני אליופים במשחק, את השני רימרן שהם רצים לצבע.
1: לא היה, גם הסליפים נעלמו פתאום.
0: אין.
1: כלום.
0: אין, תמיר בלט, זה מבחינת משחק ההתקפה של מכבי, גם עם זה שלפעמים אני חושב שצריך ללחוץ אותו יותר ולטפל בו אחרת.
1: קבלת החלטות פחות טובה.
0: וזריקות, אוקיי, שהוא מרגיש כל כך בטוח וגם יש לו קארט בלנש מהמאמן לזרוק, הכל בסדר, אבל בואו נשים את זה גם בצד השני. שאני לא לוקח את הדרבי בליגה כמדד יותר גדול, אבל בכל אופן, לתמיר בלט נגד ההרכבים האלה של מכבי,
1: של הפועל?
0: של

0: שחקן של אחד על אחד. זאת אומרת, הוא יכול לעשות דברים לעצמו. שתאר לעצמך מצב שאין איפה לונדברג, ואתה מגיע לסדרה הזו עם ג'ף דאוטין, או עם לוני ווקר, שגם לוני ווקר, למרות שהוא כן שחקן של בידודים, אני לא יודע אם אני סומך עליו בדקות האחרונות. על איפה, אגב, הוא היחיד, גם ג'ימי קלארק אתמול קיבל החלטות לא נכונות בדקות האחרונות.
1: גם בריסט מקבל החלטות לא טובות. אם הם הפסידו, ודיברנו על זה בפודקאסט אחרי משחק מספר 3, אם הם הפסידו את משחק מספר 3, זה הרגע שהם הובילו 1 ו-4, אתה תקרנת אותי על 4, נשבע לך, באתי הביתה, הלכתי לראות אם באמת היה 4, מרוב זה, הם לקחו קבלה, גם איפה לונדברג איבד כדור, אבל אתה יודע, אתה יכול להגיד הם קצרים ועייפים, אבל בריסט קבלת החלטות, עד שהוא החליט שהוא מוותר על הפאקינג זריקה הזאת משלוש, וחודר לצבע וזז בלי כדור, ותוקף ריבאונד התקפה.
0: הוא קלה בפלייאוף בריסט 6-34 משלוש, אתמול 0-4.
1: ולוקח אותם כשאין ריבאונד התקפה, ועל רגל אחת ומהפינה, ואלה ואחד דברים, אבל הפועל תל אביב מבחינה הגנתית, עשו להם המון קשיים, עצם זה שהם גרמו להם. בואו להם, תפסו אותם ב-24 שניות, פעמיים שלוש, קל.
0: גם הסלים שלונדברג עשה בדקות האחרונות, עזוב את החדירה, היה לו כמה סייטסטפים, אתה יודע שבסוף שעון יושב עליך שחקן, יושב עליך טוב שחקן, עם הגנה בתוך הפרצוף, בתוך הפנים שלך, ועדיין הוא דופק את הזריקות האלה פעם אחר פעם, באמת. איפה הוא, א', הוא ה-MVP המוצדק של הסדרה הזו, ובאמת שמי היה יודע מה היה קורה אם.
1: רק עוד מילת מקרו, עוד מילת מקרו. תראה, אנחנו עם הסטיגמה הזאת שאין מחר, וזה משחק הדחה, ושינוחו מחר, ומשחקים גדולים מצמצמים רוטציה. אנחנו מכירים את כל הדברים האלה. אבל כשאתה שם את זה על כף המאזניים, בוא נגיד, תעביר ממכבי, מהפועל תל אביב למכבי תל אביב, מהחברה הישראלים, בלי להגיד שמות, למרות שיפתח זיו היה במכבי ולא שיחק. אתה זוכר?
0: ברטימור.
1: ברטימור היה בהפועל ירושלים אצל קטש ולא שיחק. אני יודע את כל הדברים, אני רק זורק אותם.
0: אוקיי.
1: ובייחוד שאתה רואה פריז נגד מונקו, מונקו הקצרה, פריז היותר רחבה, כשאתה רואה ולנסיה, אפילו נגד ברצלונה, שתגיד לי שהאיכות של שחקנים 9 ו-10 היא קטנה, הולכים לרוסטרים רחבים במשחקים כאלה, זורקים את הכל, משחקים בקצב אחר. שאלה אם הפועל תל אביב לא הייתה הולכת יותר עמוק טיפה, כדי לשמור על טריות של אנשים, אם היא לא הייתה מצליחה להכריע את מכבי, מול העובדות של מכבי באמת, לתת לאורן סער ולגולד לשחק במשחקים האלה, זה קצת, בשעה שהם לא שיחקו הרבה בליגה, סער קצת שיחק לקראת הסוף.
0: לא, לא, אורן סער ותמיר גולד, עם כל הכבוד.
1: לא בשלים עדיין.
0: הם לא ברטימור, הם לא גיא פלטין, והם לא יפתח זיו, או אפילו איגור קולשוב, שהגיע בשביל לאתר את הספסל.
1: אז זה מה שאני, אתה יודע.
0: זו נקודה שהיא יותר גדולה.
1: אז אמרתי, זאת נקודת מקרו.
0: לא, היא גם מיקרו, כי חשבת לעצמך, רגע, אוקיי, למה ברטימור לא שיחק? הוא לא היה בכושר והוא היה פצוע.
1: הוא גם שהוא נכנס אולי טוב, צריך להגיד את האמת.
0: אבל איך הם יכולים להיות טובים, השחקנים? העובדה שים הדר ותומר גינת התאוששו ממה שהם עברו במהלך העונה הזו, וכן היו כל כך משפיעים בסדרת הפלייאוף הזו, או בכלל בפלייאוף הנוכחי, בטח ים הדר, זה היוצא מן הכלל.
1: כל אחד מסיבותיו. תראה, בר נכנס במשחק השלישי, ונגיד איבד את לונדברג אפילו בבייסליין אאוט, ופה לקחו אותו, ופה איבד כדור, והכל, הוא לא חד, בר תימור צריך להיות באירוע בצורה אחרת, וראינו את זה בהרבה משחקי ליגה, שהוא אפילו הועדף על ים הדר, אם אתה זוכר. עכשיו, תומר גינת זה פה, ולקח לו זמן להיכנס לעניינים. כי ראית פתאום אפילו בקליעה, אם הוא שינה את המשחק שלו, והוא חיכה שהעזרות ילכו פנימה ולקבל את המבטים הפתוחים, גם כשהוא יחטיא, יתוד ישמחה לו כפיים, ים הדר זה רק בגלל ים הדר, לא יעזור כלום. הוא עובד קשה, הוא גומר אימון, הוא הולך לעשות עוד אימון, הוא הולך לאימון, לפני זה הוא עושה עוד אימון, הוא עובד קשה. אני לא מכיר הרבה שחקנים, אולי בטופ זה היה מקל כספי, שעבדו הכי קשה שיש, עכשיו דני גם, אנחנו, זה לבל אחר, הוא עובד קשה, הוא הכין את עצמו, אבל עוד פעם, גם אתה דיברת על קבלת החלטות ועוד איזה עיבוד כדור, גם הוא, אתה יודע, צריך לידו, איך אומרים?
0: במשחק היחיד בסדרה הזו שמיציץ' היה טוב, הפולטיב ניצחה, שהיה טוב באמת. עכשיו, זה ממש לא להאשים את ים הדר, פשוט הוא צריך, כמו כל אחד אני חושב, הוא צריך עזרה.
1: עכשיו, אני רק משהו מקצועי ראיתי בשידור, המצבים שמיצ'י

0: שמיצ'יץ' יוצר לו, המצבים שמיצ'יץ' יוצר ליאם הדר, והיו מצבים כאלה במשחק, ונשאלה לכאורה שאלה למה לא יותר, זה מצב שנקרא בכדורסל שייק פיק אנד רול. ששחקן מסק פיק אנד רול מהצד לאמצע. מהצד לאמצע. בדרך כלל פיק אנד רול הוא בין אותו שחקן, תקרא לו האחד, תקרא לו השתיים, כי מיצ'יץ' הוא קומבו, יכול לעשות גם שתיים, גם אחד. ברטימור, ים הדר היה בפינה שלו, ובצד השני היו שני שחקנים. יש פיק אנד רול שבא מהצד של האחד לשניים, ויש פיק אנד רול שקצת יותר קשה לבוא מהצד של השניים לאחד, הספייסינג הוא אחר. כל פעם שמיצ'יץ' מסק פיק אנד רול, והוא דורש אטנשן, כי מכבי לא עשו רק חילופים טיפלו בו, הגבוה שקע, המגן של ים הדר, חייב לעזור בפנים לתייג, ראינו את, את, את, את ג'ון די ברטולומיאו מתייג פעם אחת נקי, הוא לא הבין ששרקו לו עבירה בכלל, זה אני כמעט שברתי את הטלוויזיה, איך אתם שלושה שופטים בכירים שורקים על זה עבירה בחייכם, ואז ים הדר עולה למעלה, והוא שיפר את הקאץ' אנד שוט, והתיאום מדהים, אני חושב שהפועל היו צריכים לשחק את השייק פיק אנד רול, שייק פיק אנד רול לא יכול, לא חייב לבוא ישר, פיק אנד רול ופינה, הוא יכול לבוא גם תוך כדי תנועה ליצור את הסיטואציה הזאת, יש את זה בהרבה תרגילי התקפה, זה ככה שני סנט קטנים על כדורסל.
1: אז נגענו הרבה באמת במשחק, והמשחק הזה הוא גם היה סוג של מיקרוקוסמוס של הסדרה כולה, בסוף יש פה שורה תחתונה, מכבי תהיה מנצחת, זוכה באליפות, ועכשיו אנחנו כבר כולנו, אתה יודע, אנחנו כולנו עם המבט קדימה, אתמול במהלך החגיגות והרעיונות, לא הצלחנו לקבל תשובות מלונדברג על עתידו, לדוגמה, גם ג'ון די לא התחייב, למרות שרותם פרסמה שהוא ובריסט סיכמו כבר לשנתיים נוספות, אבל אתה אמרת את זה בהתחלה, ואני חושב שזאת הנקודה שאיתה מכבי תל אביב יוצאת לקיץ, זה טוב, אבל, זאת אומרת, אתה יודע שבהפועל תל אביב ישקיעו הרבה כסף כדי לשדרג ואולי למצוא את הנקודות, תכף לדבר על זה. זה ישפיע בסוף גם על מכבי תל אביב. אבל למכבי תל אביב יש דברים מבניים בסגל שהיא תהיה חייבת לחזק. והיא תצטרך למצוא פתרון לסיפור לוני ווקר. עכשיו, אני לא יודע מה הפתרון. קטש אתמול הגן עליו בחירוף נפש.
0: לא בפעם הראשונה.
1: לוני ווקר על המגרש נראה כמו הבן אדם הכי מאושר בעולם ברעיון סיום שלו. שזכתה מכבי תל אביב, אני הייתי כאן בשביל הקבוצה שלי, ואני עם הסמל, ואני עם הלב, זאת אומרת, אתמול הוצגה אידיליה, אידיליה, ביחסים בין מכבי תל אביב ללוני ווקר. אנחנו לא יודעים מה קורה מאחורי הקלעים, אנחנו צריכים להקשיב לאנשים שמדברים, כי אלו המושאים. עכשיו יצטרכו לקבל החלטה. יצטרכו לקבל החלטה. בקיץ הזה, מה עושים עם לוני ווקר? זאת אומרת, גם אם משאירים אותו, מה התפקיד שלו. כל עוד בליגה משחקים בחמישה זרים, וקטש משחק את הכדורסל שלו שחייבים שני גבוהים, והוא רוצה שני גארדים שאני מניח אחד מהם יוצר, כאילו אחד מהם הוא רכז, והשני הוא אחד שיכול להוביל כדור, ואז נשארת עם העמדה מספר 3, במשחקים המכריעים, בקצב הזה, איך שזה נראה, בצורה הזו, ללא נמכר אין מקום במכבי תל אביב. ואם הוא לא יהפוך את עצמו, ואני לא יודע אם הוא יכול, או אם רוצים, אם הוא לא יהפוך את עצמו לשחקן שמכבי תל אביב חייבת על המגרש, אז הוא יושב שם בתור בטון על התקציב של מכבי תל אביב, על המסגרת התקציבית שלה.
0: עוד התקעת שהיה אצל עומרי אסנאים.
1: כן.
0: ודיבר על לוני ווקר בדיוק כמו שהוא דיבר אצלכם אתמול, בדיוק אותו דבר, ומה קרה אחר כך? לא ראיתי שהוא מסק יותר בגלל, למרות כל האהבה הזאת, אז... הוא צריך להיות מודאג מהדברים האלה, מיסטר לוני ווקר.
1: אני חושב, שוב, יש... לוני ווקר כן. עודד קטש עשה את הדבר הכי נכון למכבי תל אביב, לא ללוני ווקר, וזו גם לא החלטה פשוטה של שחקן ששווה 2.2 מיליון דולר.
0: תראה, אני חושב שהמסר כבר עבר מדי וואן, או אחרי תקריות, וגם אחרי משחקים טובים של לוני ווקר. כסף לא צריך לעשות רושם על אף מאמן, ולא צריך להיות כמשקולת על כתפיים של מאמן.
1: אבל במציאות זה קורה. הבאת השחקן בכל כך הרבה כסף, ההנהלה שהביאה אותו מצפה שהוא ייתן את התמורה, אחרת למה הוא שם.
0: אני אשלח אותם לאירויו, אירויו? קרלוס ארויו. יש לנו אירויו כבר, אני
1: מבאר שבע.
0: ולסוני ווימס, אני אשלח אותם. לא בכל המקרים שאתה...

0: מראה איזה מסר, וואו, השקענו כסף, חייבת לבוא תפוקה, לא תמיד. זה הולך בקו ישר לסגנון המשחק, לחיבור הקבוצתי, למה שצריך. עכשיו, תראה, זה שתמיר בלט היה פצוע, אנחנו ניתחנו את זה, אתה ניתחת את זה בעצמך לפני הסדרה, שאין מנוס, עכשיו, מתי לא נשיחק השנה? פעם אחת אני אזכיר לך, איפה לונדברג היה הרבה פעמים פצוע.
1: או שהוא לא היה בכלל.
0: קלארק היה פצוע. זאת אומרת, היו אז ורסיות, ושתמיר בלט היה, אז זה נראה אחרת. אני לא רואה לו מקום, אני לא מעריך שממשיך במכבי תל אביב בשנה.
2: למרות החוזה ולמרות כל ההצעות.
0: יצאו מחוזים כבר, יוצאים מחוזים, בחצי מחיר, יצאו מחוזים, חכה, יבנו קבוצה, שאולי לא... יהיה לו שווה להישאר למרות הכסף, אם הוא ידע שהוא לא משחק, אני לא...
1: אז בוא אני אשאל עוד שאלה.
0: כן.
1: אומרים לי, לא נמוקר, תשמע.
0: זה לא מידיעה דרך אגב, זה מתחושה, אני לא...
1: אנחנו מדברים פה ב...
0: אני בדרך כלל לא מתערב לקבוצות, כל אחד יעשה מה שהוא רוצה, אני לא אוהב לתת עצות מבחוץ, לא אהבתי, גם אני...
1: אומרים לי, לא נמוקר, אנחנו רוצים שתישאר, אבל אתה צריך לחתור חצי חוזה.
0: זה אני לא מאמין.
1: זה לא יכול לקרות.
0: זה אני לא מאמין. יש קיצוצים לפעמים, אבל זה אני לא מאמין. אתה רואה שאתה מרים לכולם את החוזים, ואתה אומר, אני הולך להשקיע... אני הולך להשקיע עוד כסף, ובשנה הבאה זה לא יקרה, ויש משקיע חדש, אתה לא מחפש את השחקן, יש גם איזה...
1: הוא לא יכול בסכום הזה שהוא מרוויח, להפוך להיות שחקן של מצבים מיוחדים, שאתה מעלה אותו כשהכדורסל שלך נתקע, ביורוליג אני מדבר, לא בליגה, בליגה בכלל אנחנו לא יודעים מה לעשות איתו, אבל ביורוליג, הרי הביאו את לוני ווקר לא בשביל ליגת העל, הביאו אותו בשביל לתת מספרים ביורוליג.
0: אני לא יודע עד כמה כל הרומרס שמפורסמים, גם באתרים בינלאומיים, עד כמה זה נכון, עד כמה זה עבודה של סוכנים. אבל נגיד לפני חודש פורסם שמכבי רוצים את קארסן אדוארדס. אתה זוכר?
1: אוקיי, הוא כבר לא פה, הוא חתם בג'אגרס.
0: אז אם הם רצו אותו, במקומי הם רצו אותו, אני שואל, אני גם לא מאמין שקארסן אדוארדס מתאים למה שעוד את קאטה שרוצה.
1: נכון, אני אצטרף לדברים שלך, ואני אגיד שאני ב-99% מהדברים שמפורסמים בחול, אני לא מאמין.
0: אוקיי.
1: אוקיי? 99%.
0: אוקיי.
1: אני יודע, יש כתבים מסוימים שאני יכול לקבל את זה, שהמידע שהם מעבירים הוא נכון, או לפחות כמעט רשמי. יש המון, המון, המון...
0: שימוש בתקשורת כדי להפעיל לחץ.
1: בוודאי, בוודאי. אבל שוב, אנחנו לא... אנחנו מצד אחד ניזונים ממה שאנחנו שומעים, זאת אומרת, לא ממה שאנחנו שומעים מאחורי הקלעים, ממה שאומרים לנו האנשים המוסעים, גם קטש וגם לוני ווקר, וגם כל דבלה שהיה בחמישיות, אמר אותו לא, כולם... באותה חזית שלוני ווקר יישאר פה. ואז, אם הם יחליטו שהם משחררים אותו, יהיה מעניין לשמוע מה הם אומרים.
0: על השאלה הבאה, קלוד אבלה נשאר פה?
1: לא יודע.
0: אתה מבין?
1: גם את זה הוא אמר שכן.
0: אוקיי, אז כן.
1: אמר, אבל מאז שמע, עוד פעם, הדיווחים האלה על רומא, מאיפה הם באים? מה זה הרומא הזה בכלל? זה עוד לא קיים. זה עוד לא קיים. אין קבוצת, אולי יורוקאפ, אבל האירוע עצמו לא קיים עדיין. זה בחיתולה, והם קנו את החוזה של קרמונה, אני חושב, והם אמורים להחליף אותם. ואם, אגב, אם הוא אמור לעבוד ברומא ולבנות הקבוצה, הוא כבר צריך אתמול לעבור אליהם. הוא צריך כבר אתמול לעבור אליהם. אז
0: כן,
1: אני
0: גם,
1: לא יודע.
0: גם לא הבנתי, שמעתי אתמול את הדוד אומר שאני מקווה שיהיה GM, כי בשנה שעברה לא היה GM, התחלנו מאוחר. אני זוכר שקלוד אבלה...
1: הגיע במאי, לא?
0: בדיוק, שהרזות היו במאי, אבל עזוב את זה, זה לא הסיפור. שאלה רגע, כמה שחקנים מכבי תל אביב השתמשה בסדרה?
1: 8.
0: כמה זרים לא נרשמו?
1: 3.
0: כמה ישראלים בכירים היו פצועים?
1: 3.
0: לא, גם עמית אבו, 4.
1: הוא לא היה חלק.
0: ככה אמר היושב ראש, אתה מבין. כמה שחקנים זה ביחד?
1: 14
0: וזה לא הספיק. ואתה עוד היית אתמול נדיב, אמרת, מכבי ברור לה שהיא צריכה סגל של 15. הפועל היו עם 20. זה מתברר שגם 14. אתה יודע, אני לא רוצה להגיד שהגנים שלנו שבירים, וזה נפצע וזה נפצע. שזה גם כן מעלה לי המון חשדות. אז נכון, לקבוצות האלה יש יותר טיסות, בגלל שהן מערכות יורוליג בחוץ, אבל יבוא ויגיד לי, מי שיגיד לי, הלו, בספרד, גם המשחקים האלה והאלה זה עם טיסה ולילה לפני זה ובמלון, ויש משחקים שנוסעים ברכבת בבוקר, והנסיעות לא קלות, ולא כל הטיסות דובאי ושמובאי, אבל אולי שיטת העבודה אצלנו לא נכונה. תסתכל על הפציעות, אמרתי את זה בפרק הקודם, בהפועל תל אביב. זה מפסע, זה אמסטרינג, זה, כולם פציעים, אז גם 15 לא מספיק, עודד. גם 15.
1: וזה גם לא, זה לא סתם 15, כשאתה מביא...

0: אתה אומר, אני הולך על סגל, בוא נגיד, 16 שחקנים בעונה הבאה. 16 שחקנים לשתי מסגרות, שאתה צריך שכל השחקנים יהיו מתאימים לשתי המסגרות.
1: בדיוק. הוצאת לי בדיוק את הנקודה הבאה, כי לבוא ולהגיד, אז לאו דווקא בזרים, דווקא בישראלים, כדי שיהיה אותו סגל. שמעתי גם את הדברים האלה. תן לי באמת שחקן שיכול סקיורוליג ולא נמצא בשתי הקבוצות, ואני גם יוסיף לך. בהפועל תל אביב ישנם הרבה שחקנים ישראלים מהטופ, מהטופ של הליגה שלנו, שאתה יודע שהם, לא רק שהם לא, אני, אתה יודע מה, למה אני צריך להגיד את זה? שהפועל תל אביב אפילו, לא שלא רשמה אותם למשחקים, לא לקחה אותם לשבוע האימונים שהיה מחוץ לארץ.
0: אבל זה לא שהם לא מתאימים ליורג, זו הייתה החלטה של הפועל תל אביב שהם לא מתאימים.
1: אבל אתה חושב שיש שחקנים
0: אני
1: בחוץ?
0: אני אגב לא דיברתי על הישראלים, דיברתי דווקא על מכבי תל אביב בגזרת הזרים, על אומורוי כזה.
1: בסדר, אומורוי זה היה... אני, זה היה...
0: זה לא משנה מה זה היה.
1: זה היה עדיין בימים כן. שהכימיה בין המנהל המקצועי לצוות המקצועי, אני לא רוצה לנקוב בשמות, לא הייתה במיטבה. זאת אומרת, פעם אחת על איכות השחקן, ופעם שנייה אפילו על ההתעקשות... לרשום אותו למשחק ליגה ולאבד מקום, אז כחלק, עזוב שאחר כך היו הקפאות.
0: כחלק מתוכנית העבודה של מכבי תל אביב לקיץ הקרוב, עכשיו אני לא אומר שדיברנו על זה גם הרבה, על אימורים, כן, לא. צריך להביא שחקנים שאתה יודע לא שאתה יודע, שאתה בטוח שגם המאמן רוצה להשתמש בהם.
1: תראה.
0: אחרת, מה, אחרת למה הם באים?
1: נכון.
0: אתה יודע, אפילו טריפונוביץ', שזה גם סיפור מוזר, הגיע לפה בקיץ, דווקא טריפונוביץ' זה שחקן שכן יכול, ואז הוא נפצע, ופתאום מאוד מהר זה נגמר.
1: מההתחלה אני הבנתי שהיו שם על אישוז אפילו בלאקל רום.
0: מתוך השבעה, שמונה זרים שהבאת, הבאת שניים שהם לא באירוע. ויש לך, ועוד שלושה, שניים מהם רוקיז, דאוטין ובריסט, ועוד אחד לוני ווקר, שלא מתאים. אז עוד פעם, הבאת המון המון שחקנים בקיץ האחרון, ומהזרים שהבאת, כולל סנטוס, שגם הוא רוקי בעצם, עונה ראשונה ביורוליג, כולם, כמעט כולם, לא הצליחו.
1: זו הייתה הגדולה של מכבי בעבר, להביא שחקנים מתחת לרדאר, שהופכים להיות משמעותיים, כמו טייריס רייס, כמו איקמן.
0: דווין סמית.
1: דווין סמית, אוקיי. להביא שחקנים כאלה, בונזי קולסון. גם ברונזי קולסון, לבוא
0: אבל לצד ברונזי קולסון, היו וייד בולדווין ולורנזו בראון.
1: אתה מדבר עכשיו על האיזון, אני מדבר קודם כל על לאתר את השחקנים, שיש את הסיכוי שיעשו את הפריצה. פה היו יותר מדי ניסיונות,
0: אני לא חושב,
1: ולא יקלו מה הצד השני עושה. הצד השני, מה שלא הצליח לקנות בכסף, קנה בעוד יותר כסף.
0: אין מה להשוות את המכבי תל אביב של עידן, טרום ליגת היורוליג, למכבי תל אביב, אחרי עידן הליגה. מה שהיה פעם, עם הטופ 16, וגנפת פה משחק, והגעת לפיינל 4, זה לא קיים יותר. אתה צריך להיות יציב עונה.
1: למה אתה מספר לי את זה?
0: אני מספר לך את זה.
1: לא, אני הייתי בשנה הראשונה שהפורמט הזה השתנה, ואני לא נכנס לזה אם הייתה סבלנות או לא סבלנות, אבל ישבו כמה ליצים מסביב, ולא הבינו את האירוע, והיום הם מדברים הפוך. על דברים שכבר אז לא משנה, נו, יאללה.
0: אז בסוף, מכבי תל אביב, כדי להצליח בפורמט הליגה, היא חייבת להיות, אתה רואה איזה מילה אנחנו אוהבים להגיד פה? עוצמתית.
1: עם עוצמה,
0: היא צריכה להיות
1: עם
0: עוצמתית.
1: עוצמה, מה זה?
0: היא צריכה להיות עוצמתית.
1: דרך אגב, בליגה הם שידרו עוצמה, כי עודד קטש תמיד שיחק עם גודל, ועם... אתה ראית, גם עכשיו הוא התעקש בסדרה.
0: מכבי תל אביב, אגב, לפי מה שאתה דיברת קודם, על קבוצה שמשחקת בסגל רחב, מכבי תל אביב שיחקה עם 10-11 שחקנים כל משחק,
1: נכון.
0: יורוליג וליגה. ולכן היא הצליחה, לכאורה, למרות העובדה שהסגל שלה היה מצומצם יחסית מבחינת העומק והאיכות, היא לא שחתה את השחקנים עד הסוף.
1: דרך אגב, עוד משפט על מה שדיברת לפני שנייה, על האימורים, אומרוי ודאוטין וזה, גם עוד את קטש אתמול. ברגע שהזכיר את... דיברתם על בריסט, ואז הוא נתן דווקא את הדוגמה של אורטון. אורטון טאקר ב...
0: שאורטון טאקר הוא הגיע בלבל יותר גבוה
1: מבריסט. בדיוק, זה מה שהיה חסר לי. כמה שידורי יורוליג ישבנו, אתה ואני, גיל ברק, כל החבר'ה שאנחנו משדרים איתם ביחד, וכשאנחנו פורטים את זה ברמת האחברות, אז פנר הביאו את בייקוט ובוסטון, ובימבו, בימבו, ג'ימבו, איך קוראים לו?
0: מי?
1: יש שם, היה בימבו אחד.
0: בנגו.
1: בנגו, נו.
0: בימבו, יפה.
1: לא, אבל בעיקרון אני מדבר יותר על בוסטון ועל
0: בייקוט.
1: שאתה רואה, אי אפשר בעונה אחת שכל שלושת הגאמים,

0: אלוני ווקר, הטאקר שלך, מגיעים, שזה יתפוצץ ששלושתם יהיו טובים. זה לא הולך. אז בגלל זה צריך להביא אחד עם ניסיון יורוליג, אחד עם ניסיון יורוקאפ, אחד עם ניסיון BCL, אחד אירופאי, ולא רק אמריקאי, שהוא בא גם כן, אתה יודע, עם אדטיות כדורסל אחר, שמביא ערך אחר גם על האימון, גם במגרש, גם בחדר הלבשה. אז לבנות את המרקם הזה, זו עבודה, אי אפשר לצאת לחופש.
1: הציפייה שלי שבעקבות העונה הזו, ובעקבות העובדה שלכאורה, מכבי תל אביב עובדת נכון, זאת אומרת, יש לה גם ג'נרל מנג'ר, וגם מאמן שכבר חתום עכשיו לטווח ארוך, אני הייתי מצפה שיהיה תהליך הבשלה גם בקבלת ההחלטות, כמובן שהכל פועל יוצא של כמה כסף יש, ומה הסיפורים הבעלים, כן הנהלה, לא הנהלה, זה הכל דברים שאנחנו לא יכולים לדעת אותם עכשיו.
0: עוד משפט אחד לגבי כסף, עודד אמר אתמול ברעיון.
1: אני רוצה להיות עם התקציב הכי גדול באירופה.
0: לא, זה עזוב אותי, זה בסדר, גם על זה יש לי מה להגיד, אבל לא משנה, אבל אני קודם כל יגיד לא בארבע עיניים, אבל אני צריך על משהו אחר שהוא אמר. יכול להתייחס רק לדברים שכאילו הוא אמר, נלקח לנו חלק גדול מהתקציב
1: על הישראלים.
0: בגלל סיטואציות מסוימות, וזה התרגיל ש...
1: והמבין יבין.
0: כן, בדיוק, זה התרגיל ש...
1: זה מוביל אותנו באופן טבעי להפועל תל אביב, שאני מתחבט עם עצמי בסיכום העונה שלהם על... האם, איך מסכמים אותה? הרי הפועל תל אביב, ולא הפועל תל אביב מאחורי הקלעים, הפועל תל אביב הרשמית הגדירה את המטרה המרכזית של העונה הזו להיות עוד עונה ביורוליג. זאת מטרה שהיא עמדה בה בהצלחה. סיימה בטופ 6, עשתה הצלבה, הפסידה לריאל מדריד, אבל הגיעה ותהיה בעונה הבאה גם ביורוליג על סמך הישגים ספורטיביים. שזה מבחינתה הישג, או לא הישג, הישג נדרש. צד שני, היא מודחת ברבע גמר גביע המדינה, ומפסידה בסדרת הגמר למכבי תל אביב. אבל כל התחושות שלנו סביב הפועל תל אביב, הן בכלל לא תחושות מקצועיות. אנחנו בכלל, כל הסיכומים, כל הרגע, הכל זה הרגשה של העובדה שלא הצליחו לחבר את הדבר הזה שהוא הפועל תל אביב. לא הצליחו לחבר אותו פנימה, זאת אומרת, הגיע הפועל תל אביב לסיום העונה, כקבוצה ש... אתה לא רואה את כולם עם עיניים על המטרה שזו אליפות, כי לא כולם היו פה, כי לא כל מי שהתחיל את העונה הגיע לסוף העונה. מי שהגיע, אין לי, אני לא חושב שיש טענות למחויבות, לא של וסיליה מיציץ', לא של איש ויינרייט, ולא של טאיו דיאסי, או קוק, או לא משנה. אבל עם כל הכבוד, לאו דיאסי, ולוויינרייט, ולקוק, למעט מיציץ', ואוטורו שהצטרף במשחק האחרון.
0: קריס ג'ונס.
1: קריס ג'ונס, אוקיי, ראית, אבל דווקא על קריס
0: ג'ונס,
1: אני לא יודע.
0: היו אותו בעיות בהתחלה, אבל אחר כך הוא בסוף כן הגיע.
1: לא היה אלייג'ה.
0: בלייקני.
1: לא היה בלייקני.
0: מלקולם.
1: לא היה מלקולם. עכשיו, אני לא יודע, חלק
0: מהם... קסלר אדוארדס.
1: בסדר, הוא לא רלוונטי.
0: ליווי רנדולף פתאום.
1: הוא היה פה, אבל חלק מהם פצועים, וזה אוקיי, דיברת על זה, עניין הפציעות, וחלק בהבנה, ואפילו מנשמוע את אופר יוני, שאומר אנחנו לא יכולים לזכות פה באליפות בליגה, לא אתמול, לא אתמול, אתמול הוא אמר את זה אחרי המשחק, הוא אמר את זה כבר ברעיונות קודמים, שאי אפשר לזכות פה באליפות, וזה, והכל פה רקוב, למה שהשחקנים התחבו למטרה, אם אתה לא מגדיר אותה כמטרה? זאת אומרת, אם זה לא הדבר הכי חשוב, הפועל תל אביב צריכה קודם כל, קודם כל, להביא תואר מקומי. היא חייבת את זה לעצמה, היא כן עשתה תואר יורוקאפ מדהים שנה שעברה, והיא עשתה עונה אדירה ביורוליג. אבל זה לא קלישה להגיד שזה הלחם והחמה.
0: תראה, ישנם גם אוהדי הפועל תל אביב, שעם כל הכבוד ליורוליג, אומרים, אנחנו קודם כל, תראה, מכבי באים בסוף משחק, אומרים, קודם כל זה הלחם והחמה שלנו. לא מתביישים להצעיר, זה הלחם והחמה שלנו. אז בפועל תל אביב ישנם אוהדים שרוצים לראות אליפות. על חשבון יורוליג, על חשבון הכל, לאנשים מזיכרון קצר. עצם זה שהפועל תל אביב הבטיחו את המקום שלהם ביורוליג, ובהנחה שכשהם התקבעו במפעל הזה, דרך קניית...
1: פרנצ'ייז.
0: פרנצ'ייז, לא פרנצ'ייז, איך שזה. כולם ישכחו גם את הזה, כי זוכרים את הסוף. אולי זה ייתן להם העוצמה שהם יהיו ביורוליג עוד שנה, ייתן להם לבנות את הקבוצה היותר טובה, האופטימלית,

0: בכדי...
1: אני אתמול שדיברתי על זה גם בחמישיות, אני חושב שאני כן נותן להם את ההנחה הזאת, זאת אומרת, הנחה, אני אומר במרכאות, הקבוצות שאין להם שריון ביורוליג, החיים שלהם קשים. העובדה שהם צריכים להיאבק על זה, שזה אגב משהו שהוא נורא טבעי וטריוויאלי בכל ענף ספורט אחר, למעט בכדורסל, שם הקבוצות משוריינות, ואז מכבי תל אביב, אוקיי, סיימה במקום ה-12 ביורוליג, ו...
2: בטוחה בעצמה.
1: זה לא אומר כלום. Okay. הפועל תל אביב, אם הייתה מסיימת מקום 9 ביורוליג, יכול להיות שכל הפרויקט הזה הולך להזזל. כי מי מבטיח למקום ביורוליג בעונה הבאה?
0: אז בגלל זה אנחנו, אפשר להבין את,
1: אפשר להבין
0: את המיקוד הזה, נכון. לעשות את השישייה.
1: וזה מלכוד גם.
0: אוקיי.
1: המיקוד ומלכוד. כי בסוף, כשהפועל תל אביב הולכת all in על כל משחק ביורוליג, היא לא נותנת לעצמה את ה... את היכולת לשלב גם את הישראלים, כי היא מפחדת. עזוב אם זה נכון או נכון. זאת המחשבה. ובמסגרת ההבשלה, כמו שאמרנו על, על מכבי תל אביב, במסגרת ההבשלה של הפועל תל אביב, וההבנה שמה שהיה השנה לא היה נכון כמכלול בשתי מסגרות. זה הצליח במסגרת אחת, לא הצליח במסגרת השנייה. איך הם מצליחים להפוך את הדבר הזה לאיזושהי מכונה שעובדת נכון בשתי המסגרות, ושלא מאבדים שחקנים לאורך הדרך.
0: אז כמה דברים לגבי זה. אחד, קודם כל סיפור ים הדר. אני אחזור ואתען. אם היו בליגה בארץ, החוקים, כמו בטורקיה, נגיד 6 זרים או 7 זרים, טורקיה, ליגות אחרות.
1: בלי מחויבות שחקן אחד.
0: אני לא בטוח שים הדר... שיראה לנו את היכולות שלנו, וסתם לכולם את הפה, שהוא לג'יט... יורוליג פלייר, לא יעזור כלום, כי הוא מסע גם בצד השני של ההגנה, והוא צריך חיבוק, והוא צריך ביטחון, ואתה יודע מה, יכול להיות שהוא גם איזה סמל בהפועל תל אביב, כי הוא גדל במחלקת הנוער, יש לזה המון חשיבות, דברים שיתעלמו מהם, אני לא מתרגש מהחיבוקים, חיבוקי הדוב האלה אתמול, לא רוצה להגיד חיבוק, החיבוקים בסוף המשחק, ואחד נופל על הכתף של השני, אני לא מתרשם מזה, זה לא עושה לי, אני אומר שיבואו עוד המשכים בקיץ הזה, אבל, אז אוקיי, מה יעשו הפועל תל אביב? אם קרינגטון פה, נגיד, ואני קורא שמות כמו ג'יי ג'יי קפלן, אדם אריאל, מוותרים על זה, מוותרים על זה, אני לא הולך לאירוע הזה. מה אתה חושב, שזה יהיה שונה?
1: ממש לא.
0: בדיוק.
1: לא בלבל הזה. קרינגטון כן.
0: כן, אוקיי.
1: קרינגטון...
0: השאלה אבל אם ים הדר יקבל, אם הוא יחליט להישאר.
1: שמעת את תומר גינת אתמול בסוף המשחק? את הרעיון שלו עם נועה?
0: לא ראיתי, אבל קיבלתי דיווח.
1: שואלת, אומרת לו, נועה, יש התעניינות, הוא אומר לה, יש לי חוזה בעונה בהפועל תל אביב.
0: על כל שאלה הוא אמר, יש לי חוזה בהפועל תל אביב. זאת אומרת, הוא לא הצעיר, איך אומרים, להגיד, חבר'ה, מה השאלה בכלל?
1: הסמל של השינוי בהפועל תל אביב של השנים האחרונות,
0: בחור שחזר מצרפת.
1: שוויתר על מכבי, זה תומר גינת. ואם תומר גינת מגיע לרעיון אחרי סדרה כזו, והוא לא בא ואומר, אני, הפועל תל אביב זה אדם שלי, אני לא הולך לשום מקום, אתה מבין כמה עמוקה הבעיה עם הסגל הישראלי. עכשיו, יכול להיות שבקיץ דברים שוב, תומר גינת יש חוזה, הוא צודק. אבל אתה אמרת מקודם, חוזה אפשר לפתוח, אם רוצים. השאלה אם יש מישהו, אם יש מישהו שיכול לבוא ולהגיד לתומר גינת, תקשיב תומר, אל תשכח שהיית פצוע עונה. אנחנו כן רצינו אותך גם ביורוליג. אני חושב שאגב שהשחקן היחיד שבאמת היה מתוכנן ליורוליג העונה, זה תומר גינת. כי ראינו שיש שם מקום בעמדה מספר 4, אבל הפציעה והעובדה שבאמת יש קשיים אובייקטיביים לתומר גינת שחק ביורוליג, דברים כאלה שפגעו בעונה הזו שלו. האם יש שם מישהו שיכול לבוא ולהגיד לו, תומר, אתה הלב שלנו. אין דבר כזה הפועטי בלי תומר גינת. אין דבר כזה הפועטי בלי המדר, ואנחנו נראה לכם את זה גם בעונה הבאה. השאלה אם יש מישהו בצד הזה של גינת ומדר, שגם מקבל את, את ההצהרות האלה, ויאמין להם אחרי מה שהם עברו העונה עם הקבוצה הזו.
0: אני... משווה ומוסיף, בשנה הבאה יהיה יותר קשה, אתה יודע למה?
1: למה?
0: כי עמדה מספר 4, לפחות בתחום של הזרים...
1: תהיה חזקה יותר. לא יודע מי, אבל בטוח תהיה חזקה יותר.
0: חד משמעית. מבינים כמה בעמדה הזאת הייתה להם נפילה עונה. עוד פעם, אתה יודע שאני טוען שוויינרייט זה השחקן הכי חשוב.
1: כן.
0: אבל אתה יודע, הגבול שאתה יכול להגיע עם וויינרייט בעמדה מספר 4, הוא... אז אוקיי, שילובי מלקון וסוויצ'ים אוטומטיים והגנה כזאתי וכזאתי וסטרץ' ומרץ', אבל בסופו של דבר אתה צריך את הלומר וזנקו, והם אומרים ליילס, אני לא אומר יזוניה, שיכול להיות 3 וגם 4,

0: ארבע, זה להתאפס בחלונות מאוד גבוהים, אז שם יהיה יותר קשה. דרך אגב, עמדה מספר ארבע זאת עמדה מאוד קשה. מאוד קשה. אתה צריך להחליט מה אתה רוצה בארבע. אם אתה צריך סטרץ' פור, או אתה רוצה ארבע שיודע לסק פוסט-אפ, מה הוא יודע לעשות? עמדה, אני אומר לך, מניסיון עבר שלי, השנים הטובות שלי כמאמן, שהיה לי ארבע מצוין. אתן לך סתם דוגמה, יואב ספר, אני אתן לך פרצ'קוויציוס, אני אתן לך ריינסטק, סתם אני מדבר על קבוצות ככה אייקוניות, ג'סטין ארפר, ולעומת זה נגיד בפועל ירושלים, בעונה מצוינת של רגמרים, נתקעתי ליד מריו אוסטין עם קוז'יקרו בארבע, שהוא יותר חמש, עם מתן האור שהוא שתיים וחצי, שנהפך להיות ארבע, או עם תמר סליי. וניסיתי עונה שלמה להביא טרנס מוריס, וזה נפל ביום האחרון, ועונה אחר כך טרנס מוריס הגיע להפועל ירושלים, ותראה לאן זה לקח. ארבע זה עמדה, אני אומר לך עוד פעם, תתחיל, כולם אומרים להתחיל בפוינט גארד ובחמש, יש לכם אופציה לקחת ארבע, קחו ארבע, זה עמדה שהכי קשה למצוא. ותראה כמה ארבעים משפיעים. מירוטיץ' בימים הגדולים שלו, וזנקרוב בימים הגדולים שלו, טרי ליילס. אז ככה...
1: כן. ו... היום קראתי, יש כתבה של נועה, שהיא עושה סדר בעצם מי אמור להישאר, ואתה רואה שיש הרבה מאוד שחקנים בפועל תל אביב, מעבר לגזרה הישראלית, גם בגזרת הזרים שיהיו שם שינוי.
0: אני חייב לשאול אותך שאלה, אני ראיתי אותך אתמול במשחק במחצית, כן. וואלה, כז'קט של האפור הזה עם הלבן, זה של הבר מצווה, יפה לך.
1: קודם כל, זה ז'קט חדש.
0: יפה.
1: עדי המלבישה, כפרה עליה, שלחה לי הודעה, אמרה לי, תשמע, יש ז'קט חדש, אנחנו רוצים שתלבש אותו. ומישהו כתב לי, מישהו כתב לי בטוויטר, יפה הז'קט שהקצת מאיתי שכטר.
0: אוקיי.
1: זה כאילו, הצבע הוא שלו.
0: אז יאללה, זה ככה זה, אבל עמדת עם שני דפים ואמרת, זה דף אם התוצאה היא כזו, זה דף אם התוצאה היא כזו. אני חייב לשאול, המשחק נגמר בשתי דקות ל-11. איך יכול להיות שבדקה ל-11 כבר מופיעים... מה יהיה בשנה הבאה, מה יהיה זה. זאת אומרת, יש תוכנית, פעם מישהו אמר לי...
1: לא, התוכנית עבודה היא לא קשורה לניצחון.
0: אני צורק, למה אני לוקח את זה? אמר לי עיתונאי, אחד מאלה שצועקים ביציע עיתונות לשנותיה הרבות, אומר לי, יש מגירה. הדפים מוכנים כבר, מנצחים. הדף הזה יוצא, מפסידים. הדף הזה יוצא, אז... ככה זה חיבור קטן לסגל, למצב הסגל.
1: אבל באמת שיהיו שם שינויים, אתה יודע, גם בגזרת הזרים, ובאמת, אתה יודע, זה אומנם על הנייר לכאורה פחות גדול, אבל נוכחנו השנה לדעת שבלי ישראלים, כן. אתה לא הולך לשום מקום בליגה הזאת.
0: אבל אנחנו עושים הפרדה בין כל שוב, סגב, למרות שלסגב יש חוזה לעוד שנתיים.
1: סגב לפעמים שראיתי אמור להישאר? כל אני... שוב, איפתח זיו, אוז בלייזר, ברטימור, גם לברטימור יש חוזה. היום ראינו כבר ידיעה ש... אוקיי, ברטימור, אני חושב שמישהו פה מזיז את האירוע. זאת אומרת, זה לא... פתאום ברטימור הוזכר כמועמד גם לנס ציונה וגם לפועל העמק, אוקיי. אז... וגם גיא פלטין.
0: אז זהו, אני רציתי לדע רק על פלטין לדבר, כי אוקיי, ברטימור אפשר לכבד, חזר, הוא ותומר גינת היו חלק מהבנייה המחודשת של הפועל תל אביב, הגיעו למעמדי קפטן פה, קפטן בנבחרת ישראל, הכל. אבל גיא פלטין, מה? גיא פלטין לאן? גדל גם במחלקת הנוער של הפועל תל אביב, עשה את ההתקדמות, האם זה היה מוקדם?
1: גיא פלטין אמר, ואמר את זה הרבה פעמים, שהוא בא להילחם על הדקות שלו.
0: אוקיי.
1: בסדרת הגמר ובפלי אוף הזה הוא כמעט ולא שיחק.
0: הוא בלי עמדה. לצערי, הוא הפך להיות שחקן בלי עמדה. כי בימים הראשונים בהפועל תל אביב, הוא הפך להיות הבקאפ טרי. בשבילי הוא קומבו גארד. כן קבלת החלטות, הוא צריך ללחוץ כדור, הוא פתאום הפך להיות שחקן שעומד בפינה ומחכה לשלשות. ויכול להיות שהיה צריך לחכות עוד שנה לפני שהוא מגיע להפועל תל אביב, אבל כשאספו את הכל ואספו את כולם, אז קרה מה שקרה עם גיא פלטין.
1: הם לא הצליחו, אמרנו, זה באמת גולת הכותרת של העונה הזאת, הם לא הצליחו לרתום את הסגל הישראלי הזה, ולהגיע למיצוי שלו. אתה יודע מה, הם אפילו לא נתנו הזדמנות כדי להגיע למיצוי. אם היו נותנים הזדמנות והיו רואים, אוקיי, זה לא מספיק טוב, אז אני חושב שכולנו היינו אומרים בסדר. הרי הטענה בסוף לגבי סיפור ים הדר, זה לא זה שהוא לא שיחק ביורוליג. הוא לא קיבל את ההזדמנות הראויה לשחקן כזה, כי תמיד היה לפניו את מיציץ', את קריש ג'ונס, את בלייקני, והלכו

0: אול אין על האירוע של היורוליג, וזכו, וויתרו על המסגרת המקומית,
1: והפסידו. אתה זוכר שדיברנו פה, שהיו אימונים שהוא אפילו לא היה בעשירייה, זאת אומרת, שמתחילים את החמש על חמש.
0: השאלה היא למה שזה ישתנה בעונה הבאה.
1: תראה, כי אולי מבינים, אולי מבינים שרוח של קבוצה וחיבור של קבוצה.
0: אתה רוצה לחשוב את זה.
1: אני רוצה לחשוב, אני מטיף על זה מ-day one, אני אומר את זה מ-day one פה. רוח של קבוצה, חיבור של קבוצה, זהות של קבוצה, מחויבות של קבוצה.
0: אבל אתה לא מרגיש שהאנשים שם, בהפועל תל אביב, כל מי שמנהל את העסק, הוא קצת עקשן. זאת אומרת שיש לו איזושהי, שהוא מסתכל על האירוע בנקודת מבט מאוד מאוד צרה, ולא זז ימינה ושמאלה.
1: תראה.
0: הרי כל פעם שמישהו בא מבחוץ ונותן להם איזושהי עצה או דעה, הם מיד מבטלים את זה, כי זה לא יכול לקרות, כי זה לא נכון, כי זה לא מה שאנחנו חושבים. אז למה שהחודש הזה, טוב ככל שיהיה של ים הדר, יחליף את הדיסקט אצל איתודיס והצוות, או אפילו אצל אופר ינאי?
1: אני כבר קטונתי, באמת קטונתי מלדבר על הדברים האלה, ניסיתי בכל מיני, אתה יודע, הזדמנויות, וקיבלתי מעשרות עודי הפועל תל אביב, אנשי הפועל תל אביב, אוי כמה שאתה צודק, כמה שזה מספיק. כבר אני מרגיש שאתה יודע, הכל פרוס, הכל מוכן, אני אמרתי עוד פעם, ואני, אתה יודע, לפחות את החלק הזה אני אסיים. עצם זה שהם נשארו ביורוליג, ועוד שנה, אם הם יקבלו את הפרנצ'ייז, להיות חברת מועדון קבועה, והאנשים שנוסעים בעול הכספי בהפועל תל אביב, אופר עיניי ושותפיו, יישארו באירוע, והעסק ירוץ, אז ישכחו גם שנגיד השנה לא לקחו תואר בשנה שהיו, איך אומרים, התואר היה על הרצפה והם לא הצליחו, אבל אני גם חושב שהמסר שהשקעה כספית בלתי מוגבלת, הוא מסר לא טוב. הוא מסר לא טוב. זה שיש לך כסף וזה שיש לך שותפים וזה שאתה חושב שתקציב של X ואם לא יהיה X יש 2X ואנחנו נשיג את המטרה, אני לא חושב. אני, עוד פעם, הכסף הוא לא שלי ואני לא מטיף לאף אחד על כספים, אבל יש שם בזבוז כספים מטורף שלא עושה טוב לרוח מועדון. לא עושה טוב לרוח מועדון, זאת הכוונה שלי. גם אם יש חוזה לאחד שהוא לא, שכתוב לו, אתה לא חייב לחזור, ולשני מנצל את זה ככה, אני מרגיש שכל כך קל השחקנים היה, וגם הרבה מנקרים, ככה הבנתי, פתרו את זה בלהוסיף עוד כסף, וזה, אני לא רואה את הדרך ניהול ככה, זה לא גורם למחויבות אצל השחקנים, לפעמים זה גורם דווקא לכיוון השני, יכלו לחסוך המון כספים, המון אהבה של קסלר אדוארד, וגם אם שמענו את האהבה של ליווי רנדולף, היא באה ככעס על ים מדר, שבאותה, לא אוהב את הדברים האלה, כל הדברים האלה, יכלו לנתב את הכספים לעשות קבוצה יותר טובה אפילו.
0: אתה יודע מה יפה בספורט? או בכלל, בטח בכדורסל? שאתמול נגמרה סדרת הגמר, והיום כבר אנחנו בעונת המלפפונים. חזק בתוך העונה. וממש לפני שנכנסנו הבוקר, זה היה הנושא היחיד שהוא לא חלק מסדרת הגמר, לפני שנכנסנו, מתן אדלסון מצייץ, פרסום שלי, אומר אדלסון, ג'ארד הרפר חתם במועדון לשלוש שנים נוספות.
1: מזל וברכה.
0: מזל וברכה. זה אירוע. לא? למרות שהיה חוזה
1: בדיוק,
0: והכל.
1: בדיוק, היה לו חוזה, אז מה האירוע? להעריך את החוזה?
0: האירוע הוא הבעת אמון משותפת, גם של הרפר בדרך, וגם של הפועל ירושלים, בג'ארד הרפר. Okay. הוא האיש. ראש העיר הגדירו אותו, okay. ככה הגדירו אותו בפרסומים של הפועל ירושלים.
1: אז בואו נקווה שג'יילן סמית, מאוד מתאים לו, בוא נקווה, כי ראינו ודיברנו על זה אפילו בפרק הקודם, שקסיוס ווינסטון וספידי סמית,
0: ווינסטון אגב שוחרר רשמי,
1: בדיוק, לא השתלבו איתו, בוא נקווה שסשה אוברדוביץ' יצליח לחבר את האירוע, כי כל פעם שאני רואה את המספרים שלו, פה בארץ,
0: של ג'ארד הרפר,
1: כן, למרות שבתקופה האחרונה, ואני לא נכנס למה הסיבות, שופטים, הגנות שלמדו להכיר אותו, סוג הכדורסל שהפועל ירושלים נשארה בו מתחילת העונה, פתאום המספרים הזכירו כמות זריקות לקו, כמות אחוזים משלוש, אני הולך לבדוק את המספרים שלו בוולנסיה, אז תבוא ותגיד לי, זו הייתה וולנסיה של מימן שם, המומברו, נכון?
0: אני חושב, אני לא זוכר.
1: זה לא היה פדרו מרטינז. Okay. אז האם ג'רד הרפר יכול לקחת את הפועל ירושלים. הפועל ירושלים הייתה חסרה לי באירוע. לא אתמול ספציפית בגמר, בגמר יכול להיות שתי קבוצות, אבל בכל סיפור הפלייאוף עם כל מה שקרה

0: בפועל ירושלים, שזה גם כן מתכתב למחויבות, ניהול, אוטוריטה, אתה יודע, כל הסירים, כל ה... אנחנו דיברנו על זה שוויילי עבר את הגבול ועם התינוק על הידיים, ובלי מים, עברנו את הכל. אבל זה שהיא לא הצליחה לבוא עם סגל, ולא בפעם הראשונה, כבר היה את זה בימי המלחמה הראשונה, לבוא עם סגל ולתת פייט, בכל אופן, לא הייתה תחום, גם אם המשחקים נגד הפועל תל אביב היו שקולים,
1: אבל
0: זאת לא הייתה הסדרה שרצינו.
1: מבין כל הדברים האלה, כל השחקנים האלה שכן חשבו, לא חשבו, ג'ארד הרפר הוא סלע, זאת אומרת, הוא עוגן, הוא גם היה פה. והוא גם עכשיו, בתוך האירוע הזה, הוא אחד הזרים שלא רצה לעזוב, הוא רצה להישאר.
0: אוקיי, כל הכבוד.
1: ואתה אומר לעצמך, אגב, כשאתה חושב על דברים שאתה מחליט רק במדינת ישראל, בכדורסל הישראלי, אם יש לי שחקן שרוצה להיות פה, והוא טוב מקצועית, אני מוכן לשים עליו אולי אפילו את מס המלחמה הזה.
0: אוקיי, אמרנו את זה, אז קבוצות יותר קטנות, שאם שחקן רוצה להיות פה, להשאיר, אבל הוא MVP של היורו קאפ שנתיים, הוא גם MVP של היורו ליג, של הליגה הישראלית.
1: זה היה מאוד מאוד טבעי, שהוא יוכל, בטח בסוף עונה כזו,
0: לשדרג את עצמו עוד יותר.
1: ללכת לשחק בקבוצות יורו ליג.
0: ולפי פרסומים זרים, שאתה לא תמיד, איך אומרים, מכיר באמינותם, נאמר שאלה רצו אותו ואלה רצו אותו, השאלה אם זה...
1: רשמית אני לא מכיר באמינותם, כי ג'ארד הרפר חתם לשלוש שנים.
0: לא, לא, אבל אתה יודע, התעניינות מפנתינייקוס, מה התעניינות מפנתינייקוס?
1: גם כשאתה משקר, אתה צריך לדעת איך לשקר.
0: אוקיי.
1: בסדר?
0: התעניינות מזה, התעניינות, הכל בסדר, אז סוכנים ומעלים, וזה מלחיץ, ואוהדים, אז איך לא...
1: אני חושב שגם בלי הפרסומים האלה, כדי להשאיר שחקן ברמתו של ג'ארד הרפר בפועל ירושלים, שלא ישתדרג על היורוליג, חייב לבוא שדרוג בשכר שלו. כי אחרת, באמת ברגע שהיא תהיה אופציה קצת יותר טובה, הוא במטוס הראשון הוא יצא מכאן.
0: Okay.
1: עכשיו, אני מקווה א', שאתה יודע, אנחנו גם הרבה מטיפים על יציבות. יציבות בסגל והמשכיות. ג'ארד הרפר הוא השחקן הכי חשוב של הפועל ירושלים, והיחיד אולי מבין כל הזרים של העונה, שיש קונצנזוס לגבי העובדה שהוא חייב להיות בקבוצה. חייב להיות בהפועל ירושלים.
0: המשכיות, דיברנו, נוח למערכת, מכיר, חד משמעית.
1: שיתוף הפעולה עם אוברדוביץ', הרפר ואוברדוביץ'. זאת אומרת, אנחנו יודעים שאוברדוביץ' הולך עם הגארד המוביל שלו, ולפיו אולי בונה את הסיסטם. האם...
0: לא יודע, אני דווקא אמרתי לך גם בשבוע שעבר, אני בשבילי אוברדוביץ' זה יותר הצד השני של המגרש.
1: אין בעיה, אבל...
0: ההגנה ששם הארפר, שם בוא נראה איך הוא יכיל את הארפרים.
1: מה זה אומר?
0: בהגנה, בוא נראה. אם הארפר ההגנה שלו לא מי יודע כמה, אנחנו יודעים את זה, בוא נראה עד לאיזה רמה סשה אוברדוביץ' יכול לקדם אותו, במרקם הקבוצתי של ההגנה הקבוצתית, ששם יהיה הדגש.
1: אני מניח שכשאוברדוביץ' הגיע... יש מציבים בפניו את הסגל, אומרים לו, החתיכה הזו היא לא זזה. זו החתיכה הזאת בפנים, זה הארפר. מתחילים איתו.
0: קודם כל, אני גם לא בטוח שמאמן כמו סשה אוברדוביץ' שבא ומכיר את השוק, ומבין שזה MVP של היורוליג, של היורוקאפ, סליחה, ואולי יש ביקוש. וגם, אתה יודע, בתוך הקהילת הכדורסל הוא נמצא, ובכל אופן, קצת בסרביה, ראינו אותו במונקו בשבוע שעבר במשחק. מה שאהבתי במונקו, דרך אגב, מאוד אהבתי, ראיתי מישהו שלח לי סרטון ששחקנים ששיחקו אצלו בשנה שעברה, כולם מתחבקים איתו, אתה יודע, בא האורח להגיד שלום, והיה שם...
1: מאמן של שחקנים.
0: הרגשתי...
1: לשם הוא בונה.
0: הרגשתי בחיבוק שזה לא חיבוק ולחיצת יד כדי לצאת ידי חובה של שחקנים. היה משהו מעבר לזה.
1: אתה יודע, הסתכלתי שבוע שעבר כשהתכוננתי לפרקים וזה, אז יש את ה... הוא עושה הרצאה למאמני, הרצאת יורו ליג, אז יש מאמנים כזה, סדנה.
0: מכיר את זה באתונה.
1: כן. אז במסגרת הדברים שהוא דיבר על מה שהוא עבר, הוא אמר, תקשיבו, אני כשהייתי שחקן, המאמנים התעללו בי. הגרשה היוגוסלבית, המאמנים התעללו בנו. ואני אמרתי לעצמי, אני לא רוצה להיות כזה מאמן. זאת אומרת, יכול להיות שהוא היה ככה בתחילת הדרך, אבל משהו שם השתנה. עכשיו, יכול להיות שעדיין יש תנועות ביטול ויש כעס, אבל הוא יודע שהוא... לפחות ככה הוא מספר, שהוא צריך לרתום את השחקנים. ואם אתה רואה, אם אתה אומר שגם מהצד השני יש את זה...
0: הרגשתי, בכל אופן, זה לא רק היו שם איזה עשרה, דיאלו ושטרזל, ראיתי אותם ניגשים, מתחבקים איתו, כפו, צחוקים, היה משהו, איך אומרים, היו בהרבה מסעות, הרבה מסעות טירונות, ישנו הרבה באוהל ביחד, הרגשת איזה חיבור,

0: בור שם. אז...
1: אז אנחנו עכשיו בתוך עונת המלפפונים.
0: דראפט מה?
1: לילה יש סיבוב שני יותר מעניין אותנו מאשר סיבוב הראשון. שוב, מעניין כמובן, אתה יודע, אבל לא okay. פחות מדבר אלינו מבחינה ישראלית. אני מודה שעוד לא הספקתי עד הסוף לצלול שם לכל העומקים, כי לא היה הרבה זמן. אבל אנחנו בתוך עונת המלפפונים, בשבוע הבא נבחרת ישראל, חוזרת לשחק. יכול להיות שגם אנחנו ניקח איזה שבוע נשימה, ככה בשבילנו. עשינו עכשיו המון פרקים ברצף, אז יכול שגם אנחנו ניקח שבוע נשימה, אנחנו נעדכן אתכם, אבל אנחנו לא נעלמים, אנחנו נמשיך פה גם במהלך הקיץ, יש פה נבחרות, יש פה העברות, אנחנו נהיה איתכם כאן גם בקיץ הקרוב, אבל את עונת 25-26 אנחנו מסיימים. אז אני רוצה להודות לך על כל העונה הזו, היה תענוג כמו תמיד, נודה לרד ירושלמי שהיה כאן איתנו, וימשיך להיות איתנו עד שיצא לירח הדבש שלו. כן, ירח דבש, אפשר לחשוב, חופש לכולם. אני, יש לי ירח דבש, שלושה ילדים יש לי בבית, משבוע הבא. זהו, תודה רבה לכם שהזנתם, ונאחל לנו רק ימים טובים, שקטים, וכדורסל טוב. ביי, אמן. ביי.

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: פודקאסט ה-NBA.
2: פודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט. בוקר של יום רביעי בישראל, לילה של יום שלישי. עדיין בארצות הברית אחרי דראפט 2026 ואחרי מגה טרייד ראשון לקיץ הזה. ואנחנו כאן גם לדבר על מה שקורה מסביב לכדורסל עצמו, למרות שזה ההתחלה בעצם של הפרוסס שמוביל לכדורסל על הפרקט. מה קורה, מיטאי?
3: Party in the city where the heat is on. I'm gonna rock till the break of dawn. I'm going to Miami. Welcome to Miami. Bienvenido a Miami. רציתי רק לאחל ליאניס ברוך הבא.
2: כן, אבל אם כבר ידעת שאתה בא עם זה, לא יכולת להגיד את המילים בצורה נכונה?
3: Bienvenido a Miami, לא טוב?
2: לא זה.
3: אז מה?
2: תתחיל שוב את שני המשפטים הראשונים.
3: Welcome to the city where the heat is on. I'm gonna rock to the break of dawn. I'm going to Miami. לא?
2: Party in the city where the heat is on. All night on the beach to the break of dawn.
3: כן. טוב, המצאתי קצת, אבל זה נשמע טוב.
2: חשבתי שאתה מתכונן לפודקאסטים, זה מאוד מאכזב.
3: האמת שאני רק רוצה להגיד לך משהו אחר בהקשר הזה. אני לפני שהיום אני כבר יודע ספרדית, אז אני יודע להגיד Bienvenido a Miami, ברוך הבא למיאמי. אבל כשהייתי קטן לא הבנתי מה הם אומרים שם, והייתי בטוח שהיא אומרת Welcome to Miami, משהו I'm Miami. הייתי בטוח שהיא בעצם בחורה שמציגה את עצמה וקוראים לה Miami, אז זה משהו שהספרדית סגרה לי את הפער. בוא נמשיך הלאה.
2: לכולנו זה קרה עם איזה שיר או שניים.
3: כן.
2: יש לי איזה חבר מהילדות שרד הוט צ'ילי פפרס, השיר הכי מפורסם שלהם, Under the Bridge, אז הוא חשב שזה לקתי קטה, ולא like I did that day. אבל בסדר, זה כולנו כשאנחנו ילדים, והאמת גם כשאנחנו מבוגרים. עושים את הטעויות האלה. כן,
3: הנה, אני עשיתי את זה בלייב כאן בשידור, היית מה? איזה מביך.
2: אנחנו פרש אחרי הדראפט, אבל כמובן שנתחיל עם הסיפור הגדול שקרה לילה לפני הדראפט כבר. יאניס אנטטוקומפו, אחרי 12 שנים במילווקי, שתי זכיות בתואר MVP, זכייה בתואר שחקן ההגנה של העונה, אבל הכי חשוב, אלוף, פיינלס MVP, עוזב את המקום שהיה הבית שלו ושל כל המשפחה שלו והפרנסה גם לאחים שלו, ועובר למיאמי, בטרייד, באמת מגה טרייד, בכל מה שקשור לנכסים.
3: אתה חושב אגב, שאחת הסיבות שמיאמי העבירה כל כך הרבה שחקנים למילווקי, זה כדי לפנות מקום ברוסטר לכל האחים וכל המשפחה של יאניס?
2: זהו, ננסה להבין בדיוק מה מיאמי עשתה, מה מילווקי עשתה, אבל רק ניתן את העובדות היבשות. יאניס ובובי פורטיס עוברים ממילווקי למיאמי. לצד השני מגיעים טיילר הירו, קללוור, איי מאקז, קספרס יקיצ'וניוס, בחירת הדראפט של מיאמי, הבחירה ה-13 בדראפט שהיה עכשיו, ועוד בחירת

0: סיבוב ראשון ועוד בחירות סיבוב שני. בקיצור, מלא נכסים, שחקנים צעירים טובים. איך אתה מנתח את הטרייד הזה, עם מי אתה רוצה להתחיל?
1: בואו נתחיל עם מילווקי, כי כנראה שזאת גם תהיה אחת הפעמים היחידות שנדבר על מילווקי, אז לפחות ניתן להם את השיין ברגע הזה. אני חושב שהתהליך בהקשר של יאניס נוהל בצורה לא טובה. הם ניסו להיאחז בציפורניים בזה שיאניס איכשהו יישאר שם במילווקי. אגב, לא מאשים אותם, יש להם סופרסטאר על, אתה ציינת את כל ההישגים שהוא הגיע להם בקריירה. שחקנים כאלה בטח לא מגיעים למילווקי כעניין שבשגרה. אבל ברגע שהם התמהמהו עם ההחלטה,
0: אגב,
1: אז
0: זה
1: גם
0: אחרי 13 שנים, לא 12 שנים.
1: 13 שנים, כן. ברגע שהם התמהמהו עם ההחלטה, אז אומנם הם קיבלו תמורה יפה מאוד על יאניס, עוד מעט תכף נתחיל לנתח אותה, אבל אני חושב שהבעיה העיקרית הייתה ההחלטות שהם קיבלו במהלך הדרך, כדי לבסוף להגיע לצומת שכולנו ידענו כנראה שהם הגיעו אליה. אם זה לפני שנתיים, ההימור על להביא את לילארד ולשלם מחיר מאוד משמעותי לפורטלנד. אגב, מחיר שבעזרתו מי שלקחה אליפות בסוף זה בוסטון, שוכחים להגיד, כי מילווקי זרקה כדרך אגב את ג'רו הולידיי לפורטלנד, מיד בוסטון קפצה למציאה, צירפה את ג'רו הולידיי וזכתה באליפות, בין היתר היה לו חלק מאוד משמעותי באליפות הזאת. זה שבשנה שעברה הם החליטו לעשות סטרץ', בגדול לקחו את החוזה של דמיאן לילארד שהיו חייבים לו 50 מיליון דולר לעונה, ויש איזה פרוטוקול ב-NBA שמאפשר לך, ברגע שאתה רוצה לעשות, לשחרר שחקן ולמתוח את החוזה שלו על פני 5 שנים. מה שזה בעצם יצר מצב, זה שאין להם את לילארד בקבוצה, אבל מבחינת הספרים של מילווקי, מבחינת תקרת השכר, הם ממשיכים לשלם לו 20 מיליון דולר כמעט בעונה, למשך 5 שנים מרגע קבלת ההחלטה. שזה משהו שמאוד מאוד מסנדל את היכולת שלהם לבצע מהלכים בעתיד. אז תוך שנתיים הם הגיעו למצב שאין להם בחירות דראפט עתידיות, כי הם נתנו את כולן בשביל להביא את לילארד, ואז הם גם תקעו את התקרת שכר שלהם, ואין להם את לילארד בקבוצה, כי הם שחררו אותו ומתחו את החוזה שלו על פני 5 שנים. ועוד יותר גרוע מזה, הם גם הביאו את מיילס טרנר, ומתוך זה כבר מילווקי לא יכלה להתאושש, אז במקום לבנות בצורה טובה ונקייה לעתיד, ופשוט לתת ליאניס ללכת, הם סינדלו את עצמם משמעותית. כן, הם עשו כמה צעדים נכונים בטרייד הזה, וכנראה בדראפט גם הלילה, אבל לא ככה כותב המשורר כשהוא רוצה להנדס איך קבוצה צריכה להשתקם מהעזיבה של הסופרסטאר הכי גדול שלה, בטח ב-30 שנים האחרונות, ולצאת לדרך חדשה. אני מקווה שאיכשהו הם יצליחו לעשות, ואולי ידבק להם קצת מזל עם הבחירות שהם ביצעו בדראפט הלילה, אבל אין ספק שזה היה טלאי על טלאי לאורך כל הדרך, והעבודה במילווקי ברמה מאוד נמוכה מבחינת ה-GM וה-Front Office.
0: כן, זה עוד בלי שציינת את ההחתמה של מיילס טרנר,
1: אמרתי,
0: ששרף
1: אמרתי.
0: שנה, אמרת?
1: אני יכלתי להגיד להם שהוא אפס, סתם. אבל הוא לא שחקן ברמה המתאימה.
0: לא, אתה יודע, הם חשבו שהוא תחליף לברוק לופז בכל מה שקשור לספייסינג, כשאתה משחק יחד עם יאניס, אבל הבחירות שהם לקחו, בחירה עשירית, בריידן בריז מאריזונה, בחירה 13, נייט אמנט מטנסי. עכשיו, אני אגיד לך מה הפריע לי. זאת אומרת, מה זה מה הפריע לי? מה חשבתי שבדרך, שהולך לקרות? אם אתה נכנס למצב של ריבילד, אתה רוצה כוכב. ולמילווקי אין כוכב. עם כל הכבוד לטיילר הירו, אני כן מאוד אוהב את קלל וויר, מאוד אוהב אותו. אני חושב שהוא שחקן שיכול להתפתח להיות אולסטאר. ראינו ממנו טריפל דאבל עם בלוקים, אם אני לא טועה, בעונה האחרונה.
1: השאלה הגדולה על ווירים זה לא ווייט סייד 2, אבל שהסטטיסטיקה זוהרת, אבל התפוקה למגרש לא מגבה את זה.
0: תראה, יש שם איזשהו משהו, אני חושב, ברמת האישיות, שלא שחק מספיק בקולצ'ר, בתרבות שפט ריילי ייצר שם במיאמי, ומן הסתם הוא קרוב אליו, ורואה אותו, ונמצא איתו 3 שנים כבר, ויודע בדיוק מה הבעיות
1: שנתיים.
0: שלו. שנתיים, סליחה. אני מניח שהוא מבין שהוא שחקן מאוד מאוד כישרוני, אבל משהו באישיות לא עובד לו. ולכן הוא החליט להעביר אותו. עדיין, אני חושב שהוא יותר מווייטסד. יש שם, קודם כל, יכולת כליאה אחרת לגמרי. ווייטסד פיתח איזה משהו במשחק שלו בשלב מאוחר, אבל הוא הרבה יותר אתלטי בעיניי, עם ניטור יותר גבוה, יותר קליל ברגליים. ווייטסד היה כבד, היה סנטר יותר גראונדד, אבל עדיין, זה לא הכוכב. עכשיו, במקום מסוים, ציפיתי וחשבתי שמילווקי הולכת לעשות פליפ. על הבחירות האלה ועל טיילר הירו וכל זה

0: בשביל להשיג את הבחירה השנייה בדראפט. דארין פיטרסון, או אייג'י דיבנצה אם היה נשאר שם. אבל זה נראה לי כמו מהלך שהוא הגיוני לעשות, כשאתה בעצם מוותר על הקורנר סטון של הפרנצ'ס שלך, אחד שהוא טופ פייב בליגה בערך 8 שנים, משהו כזה. ונכון שהוא היה פצוע קצת בעונה שתיים האחרונות, אבל אם הוא בריא, הוא עדיין טופ פייב, הוא עדיין שחקן שנותן לך 30, 14, 30, 13, כמעט בכל ערב נתון, ב-60% מהשדה, אז נכון, העונשין קצת הורץ את זה. בקיצור, כשאתה מחליף אותו, אתה צריך או נכסים, ובשיטה החדשה של הלוטרי אתה לא יודע בוודאות שיהיו לך נכסים, אתה אף פעם לא יודע בוודאות, כן? אבל עכשיו זה הפך את העניין לעוד יותר קשה, וזה גם טרייד ראשון שאנחנו פוסט שיטת לוטרי החדשה, אז היה לנו ברור שתהיה השפעה מסוימת. אני חושב שכאן באמת מילווקי כנראה ניסתה ולא הצליחה, ואז אמרה, אוקיי, בוא נבנה לרוחב. וזה מה שהיא עושה. ושתי הבחירות דראפט של שחקנים מאוד מוכשרים, וזה דראפט מאוד עמוק, ואתה יכול לקבל פה גם בבחירה עשירית ו-13 איזה שחקן כוכב, ויש מצב טוב שאחד מה-10 בחירות הראשונות, בטח כל הגארדים האלה שנבחרו מ-5 עד 10, לא יעמוד בציפיות. ואני לא צריך להזכיר לאנשים שג'ימי באטלר זה בחירה 30, וקוואי לנארד זה בחירה 15, ויאניס זה בחירה 15, ו... נו, דונובן מיטשל זה בחירה 13, ואדיבאיו זה בחירה 14. בקיצור, אפשר למצוא שחקנים מאוד משמעותיים במקומות האלה, אבל...
1: כן, זה תמיד, תמיד בערב הדראפט, זה נראה כאילו הם בחרו את כולם בדיוק על פי הסדר הנכון, ותוך חצי עונה, שנה, אתה כבר מבין שהסדר הוא אחר לחלוטין. זה צריך להגיד.
0: וזהו, ונראה, מילווקי, נכון לעכשיו, היא קבוצה שהיא תיתן פייט על פלייאוף, כנראה. היא תהיה בטופ 10 בחוף המזרחי. אבל לא הרבה יותר מזה. היא בנויה לרוחב, ואני חושב שזה טרייד, למרות כל הנכסים ולמרות הבחירות דראפט העתידיות, שנכון לעכשיו, אני לא יודע, אפשר היה להוציא יותר. זאת אומרת, מה זה אפשר היה להוציא יותר? בעצם האלטרנטיבה שהייתה למילווקי, זה כנראה לעשות עסקה עם בוסטון. והשאלה היא אם ג'לן בראון מבחינתך שווה יותר מהשחקנים האחרים שהגיעו ממיאמי.
1: בסופו של דבר מילווקי חששה לפי מה שהבנתי מבחינת ללכת על העסקה של ג'יילן בראון, הם קיבלו הצעה של ג'יילן בראון ושתי בחירות סיבוב ראשון. צריך להגיד גם שבחירות של בוסטון זה לא בחירות טובות, זה בחירות סוף סיבוב ראשון, אזור ה-25-30, והם פשוט לא רצו להיכנס לעוד סייקל כמו שהיה להם עם יאניס. זאת אומרת שיש להם כוכב, אוקיי, הוא לא ברמת יאניס, אבל הוא כנראה דרג אחד מתחת ליאניס, ג'יילן בראון, ושעוד שנה הוא יגיד להם, טוב, הקבוצה הזאת לא מספיק טובה עבורי, אני רוצה לעבור למקום אחר. נראה לי שהם רצו פשוט לא להיכנס לאירוע הזה, למרות שיכול להיות שמבחינה עסקית זאת הדרך הכי חכמה ללכת בה. זאת אומרת, לתת את יאניס, להביא כוכב, לקבל איתו בחירות דראפט סיבוב ראשון, ואז להעביר את הכוכב הזה ולקבל תמורתו בחירות סיבוב דראפט סיבוב ראשון נוספות. יכול להיות שזה הסייקל הכי הגיוני במציאות של היום, עם המצב של הלוטרי, עם המצב של תקרת השכר, שגם שם היו שינויים מאוד מפליגים, שמקשים הרבה יותר על האירוע הזה, על המהלך שמילווקי נדרשת לעשות לעומת העבר. ובסופו של דבר גם ראינו מכל הדיווחים בתקשורת, אגב אני הייתי בטוח שהעסקה הזאת לא תצא לפועל, כי לרוב ברגע שמשהו מדווח בתקשורת וכולם ידעו שמיאמי היא אחת הלקוחות הפוטנציאליים הרציניים ביותר כאן, לרוב העסקאות האלה לא יוצאות לפועל, כי מה שזה אומר זה שמילווקי מדליפה את העסקה הזאת של מיאמי לתקשורת כדי לייצר לחץ על קבוצות אחרות להציע לה עסקה משופרת יותר. אבל פה ראינו שדווקא בסופו של דבר מילווקי כן הלכה להצעה של מיאמי, וזה כמו שאתה אומר, כנראה בגלל שהיא לא צריכה לקבל הצעה טובה יותר, והיא נאלצה קצת להתפשר על זה. יש פה שחקנים מעניינים, יש פה שחקנים שיכולים להתפתח. מילווקי בעצם עושה פה שני הימורים, אחד היא מהמרת על קלל וויר, כמו שאתה אמרת, בתור איזה פרוספקט שבאמת יש לו איכויות מיוחדות במשחק, בנוסף על הבחור הליטאי יקס יונס, אני לא יודע לבטא את זה בדיוק, אתה בטוח תדע להגיד לי.
0: יקס יונס.
1: יקצ'יונס, שמקווים שגם הוא ימשיך להתפתח, סך הכל בתור רוקי הוא שיחק לא רע. לצד זה שגם יש למילווקי את ריין רולינס, צריך לזכור, עוד גארד מוכשר יחסית, ובעיקר מילווקי מנסה להעביר את השנים הקרובות, כי מה שתיארתי קודם מבחינת החוזה הזה של דמיין לילארד וכל הבחירות שהם נתנו, מסנדל אותה פחות או יותר עד 2030. כן, המצב הוא עד כדי כך חמור. אז כל מה שמילווקי יכולה לעשות בשנים האלה, זה לקוות שהיא תצליח לפתח איזשהו צוות צעיר מסייע טוב, ואולי כשהתפנה לה המצב בתקרת השכר, אולי בשנת 29 זה כבר מתחיל להשתפר, אז הם יוכלו להביא איזה שחקן, כנראה לא טופ לבל,

כי השחקנים האלה בחיים לא נהיים פנויים בליגה הזאת, אבל הם יוכלו להביא איזה שחקן אולי שיחפש חוזה, אולי איזה מישהו סטייל, דני אבדיה, לא שאני מתכוון שהם יביאו את דני, אבל זאת אומרת בן אדם שהוא מסיים את החוזה השני שלו בליגה והוא יהיה unrestricted free agent בגיל מספיק צעיר כדי לתת לו הצעה.

0: לא שחקנים אחרים. אני חושב שיש פה איזשהו פספוס, אלא אם שוב, יש שם שתי בחירות סיבוב ראשון ב-2031-2033, ומיאמי עד אז, יש עוד 5 שנים, יאניס לא יהיה ילד, הוא יהיה כבר בסוף הקריירה שלו, אדבאיו עדיין אמור להיות בסדר, סוג של בפריים, אבל באיזו עונה אחת של פציעה, איזה משהו, יכולה להתגלגל שם בחירה, ולהיות בחירה טובה, ושוב, אם אנחנו בשיטת לוטרי אחרת, אז מספיק שאתה לא בפלייאוף, וזה כבר בחירה שהיא טובה, ויכולה לסדר לך אפילו טופ 5, אפילו בחירה ראשונה.
1: כן, זה גם בעצם ההימור הגדול, אם אני מסיים את הנקודה, זה בעצם ההימור הגדול. הם אמרו, בוסטון זאת קבוצה שתמיד טובה, ותהיה טובה שנים קדימה, תן לנו את הבחירות של מיאמי עוד 5 שנים, אולי עוד 5 שנים נצא גדולים, כי כמו שאתה אומר, פציעה פה, פציעה שם, דברים יכולים להשתנות, ואז אנחנו בעצם מחזיקים בבחירות סיבוב ראשון מאוד מאוד איכותיות.
0: הרבה תלוי בבחירות דראפט גם שהיא עשתה היום בלילה, ושחקנים שבאמת יכולים להתפתח ולהיות מאוד משמעותיים, כי כשאנחנו מסתכלים על הסגל שלה עכשיו, אז הזכרת את ריין רולינס וקווין פורטר ג'וניור ואוסמן ג'נג שהגיע השנה שעברה מאוקלאומה סיטי, ונראה יאניס משודרג בצורה מסוימת, אולי זה מה שהם בעצם מכינים מתחת לשרוול. בקיצור, זה בצד של מילווקי, כמו שאמרת, לא נדבר עליה הרבה, היא תהיה קבוצת רוחב, אני חושב שהיא תהיה במלחמה על הפליין, אולי, אם הכל יסתדר לה, היא תהיה מקום 8-9, אבל...
1: אני חושב שאתה בהזיות, אני חושב שהם יגרדו את התחתית במזרח, אבל בסדר.
0: לא, יש לך עדיין מספיק אלים, טיילר הירו ומיילס טרנר
1: כן, אבל
0: ומורר וקייל
1: למעט
0: קוזמה.
1: ברוקלין,
0: קייל קוזמה
1: למעט...
0: שמצייץ על עצמו, ראית את זה?
1: לא ראיתי, אני הפסקתי לעקוב אחרי קוזמה מהרגע שהעברנו אותו מהלייקרס.
0: זה מישהו צייץ על זה שיש מצב שהוא טרוין בעסקה של יאניס, ואז הוא כתב, since when is a 6'9 forward who can guard all five positions, play offense and defense, זה אשכרה מה שהוא כתב, it's just a throw-in, משהו באזור הזה.
1: לא, הוא בהזיות קשות. אגב, ההזיות האלה עזרו לו כנראה להיות שחקן לגיטימי ב-NBA, בטח כשהוא נבחר באיזה בחירה 27, אם אני זוכר נכון, הוא מאוד הפתיע לטובה בלייקרס, אבל הבעיה היא שאתה יודע, יש איזו תקרה לשחקן הזה, הוא סיים אותה כשהוא היה צריך להיות השחקן השלישי או הרביעי בטבעו על המגרש, והוא עם התסביך הזה, אותו תסביך שהוביל אותו לכתוב את ההודעות האלה, שהוא חושב שהוא הרבה יותר מזה. הוא צריך לדעת את מקומו, הוא יכול להיות טוב בתפקיד הזה.
0: לכתוב את
1: כל
0: ההודעות האלה, איזה זקן אתה נשמע כשאתה אומר את זה. לכתוב את ההודעות. ציוץ, מה זה הודעות?
1: אוקיי, עידו, אני לא עם המשבר גיל העמידה שאתה חווה כרגע, אני פשוט מדבר רגיל, אבל בסדר.
0: אגב, עדות למשבר הזה, זה שהתגלחתי עם הסכין. אתה מבין, אני מעלה כל הזמן סטוריז, ואני רואה את כל הטייש הלבן הזה, ואמרתי, די, נמאס לי, תן לי להוריד את זה. למרות שכאן זה
1: לא, לא,
0: בתאורה
1: חשבתי
0: הזאת, ו...
1: שאתה...
0: לא נראה משהו, אבל בסדר.
1: חשבתי שזה איזה פילטר או משהו שגורם לך להיראות כמו תינוק.
0: לא, זה פשוט... איך זה הולך המשפט שאומרת? How do you call it? I think the expression is shaved.
1: אוקיי,
0: משהו
1: סבבה.
0: כזה, כן. סרט
1: That's what they call
0: הנעורים.
1: shaped, כן, משהו
0: באמריקן
1: כזה.
0: פאי.
1: אנחנו
0: מיאמי.
1: נצפה בו במשותף לאחר הפודקאסט ונעדכן
0: כן,
1: אתכם
0: אני
1: בפרק הבא.
0: בטוח. מיאמי.
1: מהצד של מיאמי, אז קודם כל, אוקיי, הבנו שזה ה-DNA של פט ריילי, President of Basketball Operations, האגדי של הארגון הזה, כבר מעל 20 שנה. הוא רוצה את הכוכב הגדול. הוא הביא את לברון בגיל 20 ו... 25 או 25, הוא הביא את ג'ימי בגיל 29, והוא הביא את שקיל אוניל בגיל דומה, אגב, לגיל הנוכחי של יאניס, ואגב, הרבה פעמים שקיל תמיד אומר שהיורש שלו ב-NBA זה יאניס, מבחינת הדומיננטיות, העוצמה, אז הנה, באמת, יאניס מגיע יחסית בגיל דומה לשקיל. נכון ששקיל זה שחקן שידענו מראש שהוא לא יחזיק את אותה כמות שנים שאולי יאניס יכול להחזיק עם הגוף שלו, אבל ראינו שזה למה זה הספיק במיאמי בזמנו. למיאמי אז בזמנו הייתה תשתית צעירה טובה יותר, היה לה כוכב צעיר ענק בהתהוות כמו דוויין וייד כששקיל הגיע, וזה הספיק לכמה שנים של דומיננטיות במזרח, אליפות, ואז העסק די התפרק מהר. האם המצב דומה? לא בדיוק, כי שאר הסגל של מיאמי כרגע הוא חלש מדי. אני לא טוען שזו קבוצה חלשה, יאניס בעונה ללא פציעות כמו שציינת, יכול לסחוב את הקבוצה הזאת להיות טופ 5 במזרח לגמרי, אבל כדי להתחרות עם הניקס, כדי להתחרות עם אולי אינדיאנה, שבוא נראה איך היא חוזרת בעונה הזאתי.

0: ואת מי? את מי? מה, את מי נשאר שם? את פלא לארסון ודביון מיטשל? ואתה תגיד לי עכשיו נורמן פאוול,
1: לא,
0: אבל
1: נורמן פאוול הם כנראה לא יכולים להחתים, שזה
0: שום
1: אגב
0: סיכוי.
1: הבעיה הגדולה פה.
0: נורמן פאוול יש לו הזדמנות אחת, וזה
1: To
0: בקיץ
1: cash it.
0: הזה, לעשות כסף. הוא, אפרופו מה שדיברת קודם על מילווקי והדוגמה שנתתי, ג'רמי גרנט, הוא לא מעניין אותו עכשיו לשחק במקומות שרצים והם קונטיינרים. הוא רוצה כסף, זה מה שמעניין אותו.
1: מצד שני, נורמן פאוול זה שחקן שבכל מקום שהוא היה בו, בסוף זרקו אותו, לא משנה מה הוא עשה. הוא היה בטורונטו וכל הזמן, אתה יודע, אננובי, קוואי וכו', וכל הזמן הוא נתקע בתפקיד משני, גם כשהוא קיבל את ההזדמנות והוא סיפק את הסחורה, לא נתנו לו באמת המושכות. היה בקליפרס מצוין. אמרו לו, תודה רבה, להתראות. הגיע למיאמי, עונת אולסטאר, עונת השיא בקריירה שלו, וזה נכון שטיילר הירו היה פצוע רוב העונה הזאת, אבל כאילו תמיד ריחף האיום הזה שהנה טיילר הירו חוזר לקחת את המקום שלו. דווקא נורמן פאוול יכול להסתכל קדימה, בתור מישהו שכבר חווה דבר או שניים בקריירה, אני לא חושב שזה foregone conclusion שהוא עוזב. אני חושב שמיאמי, שיש לה פחות או יותר 18 מיליון דולר להציע לו, אם הבנתי את האקלים הנוכחי מבחינת תקרת השכר, ואולי עם איזה מסע ומתן עם ויגינס יוכלו גם לשפר את ההצעה הזאת, יכולה לתת לו חוזה ארוך טווח שהוא כנראה לא יקבל במקום אחר, הוא בן 32, הוא כנראה לא יקבל חוזה עכשיו של 4-5 שנים. מיאמי יכולה לתת לו חוזה יפה כזה, הוא בן 33, ל-4 שנים, שמשרת את המטרות גם של הקבוצה וגם שלו, ואני חושב שהוא בדיוק מה שהקבוצה הזאת צריכה גם.
0: אוקיי, עזוב רגע את נורמן פאוול ואם הוא נשאר או לא נשאר. יאניס ובם אדבאיו ביחד, באותה חמישייה, זה אומר שבם הוא החמש, יאניס הוא הארבע. אם יש לך את דביון מיטשל בתור פוינט גארד פותח, אתה כבר ממש בבעיה של כליאה. אקוטית, קשה. עכשיו, ראינו את השיפטינג של המשחק, בטח בפלייאוף האחרון, הולך להגנה, הגנה, הגנה, אבל אתה עדיין צריך שוט מייקרים. אתה עדיין צריך מישהו שיקלע לך איזשהו סל גדול, וב-NBA, בגמר, אתה צריך מישהו שיקלע לך כמה וכמה סלים גדולים, ועוד איזה שניים, שלושה אחרים שיקלעו לך כמה סלים גדולים. וראינו בניו יורק מי עשה את זה, וראינו בשנה שעברה באוקלאומה סיטי מי עושה את זה, כנ"ל בבוסטון, בדנבר, מי עושה את זה במיאמי?
1: אז זו אגב אותה בעיה שהייתה ליאניס במילווקי,
0: לא, במילווקי היה לו את מידלטון.
1: עונת השיא הייתה באמת סלים מדהימים של מידלטון, שבמאני טיים פעם אחר פעם
0: לא,
1: לקח
0: אבל
1: ודפק
0: מידלטון
1: את
0: בלי
1: המיד
0: קשר,
1: ריינג'.
0: מידלטון בלי קשר הוא שחקן קלאץ' והוא הפינישר, אוקיי?
1: כן,
0: והוא עשה את זה במשך
1: אז
0: כמה שנים טובות, ואז היה לך גם את הולידיי, אבל היה שם את מידלטון באופן מובהק. מי זה במיאמי?
1: אין את זה כרגע, אין ספק שההימור פה של מיאמי, ולכן דיברתי על ההשוואה לטרייד על שקיל בזמנו, שהגיע בגיל דומה למיאמי. אבל אז במיאמי היה כבר את הכוכב הצעיר, לא הייתה השאלה הזאת, כולם כבר ידעו מי זה דוויין וייד, הוא נתן, לדעתי זה היה בסוף עונת הרוקי שלו אם אני זוכר נכון, והוא נתן עונת רוקי מדהימה, והעתיד היה ורוד, הוא אפילו גם סחב את מיאמי לאיזה מקום רביעי במזרח כבר כשהוא היה רוקי. פה אין את העניין הזה, עם כל הכבוד לבמה דה ביו, אנחנו יודעים שהוא אחלה שחקן, אבל הוא עוד בורג בקבוצה, והוא גם לא הסקורר, הוא לא המוכשר, הוא דווקא,
0: למרות
1: זה שילוב קצת
0: ה-83
1: קלנקי.
0: נקודות, כן.
1: אוקיי, עזוב אותי מהמשחק הזה, אבל השילוב הוא קצת, הוא חורק, אין מה להגיד, השילוב שלו ושל יאניס על המגרש, זה לא בדיוק ברור איך זה ייראה, אבל זה מיאמי, זה ארגון עם דרך ברורה, עם מאמן מאוד מאוד מנוסה, ואם הם הלכו על המהלך הזה, כנראה שיש להם גם רעיון בראש איך זה יסתדר על המגרש. ראינו את בם אדבאיו מרחיב משמעותית את טווח הזריקות שלו בעונה האחרונה, הוא התחיל לזרוק הרבה יותר לשלוש. לא שהוא עושה את זה יותר מדי טוב, אבל לפחות האלמנט הזה נמצא שם. יאניס, אנחנו יודעים שהכלייה שלו פשוט לא קיימת, גם כשהוא מנסה לזרוק מדי פעם, הוא לא שחקן שצריך לזרוק מבחוץ. איך זה ישתלב? התשובה היא שזה כנראה לא יהיה חלק בעונה הראשונה. מיאמי כנראה צריכה עוד איזה כמה חלונות כאלה, כמו שיש לנו כרגע בפגרה, הטרי דדליין וכן הלאה, כדי להמשיך ולחזק את הקבוצה הזאת. אני חושב שאם הקבוצה הזאת תגיע לסיבוב השני, או אפילו אולי איכשהו לגמר המזרח בעונה הקרובה, זאת תהיה הצלחה מסחרת מבחינתה. פשוט הכלים והקבוצה עוד לא נבנתה שם בצורה מספיק מהודקת סביב יאניס, כדי להתחרות באופן רציני על האליפות.
0: תראה, אני אעבור איתך על השמות המרכזיים בפרי אייג'נסי של הקיץ הזה. דיאנדרי אייטון זה לא בדיוק מה שהיא צריכה. אריסון בארנס, ניקולה בטום, ברדלי ביל, מר ג'ון בושאמפ, בוגדן בוגדנוביץ', ברוס בראון, ג'מאל קיין.

0: באורלנדו, ג'וון קרטר, אין פה כמעט אף שחקן שיש לו איזושהי יכולת כליאה. פט קונטון, שמות באמת, לו דורט, אוקיי? שככל הנראה יישאר גם באוקלאומה סיטי. בקיצור, אני אומר שאין לה משהו יוצא דופן לעשות. אז אלה עם פט ריילי ואריק ספולסטרה שולפים עכשיו שחקנים דוגמת מקס טרוס, אני לא יודע מאיפה, ודנקן רובינסון סטייל, שחקנים שלא נבחרו בדראפט, שאצלם הצליחו להיות, אני לא אגיד אולסטרים, לא קרוב להיות אולסטרים, אבל רולסטרים בצורה מסוימת, שחקני רוטציה שיודעים להיות כוכבים במשחקים ספציפיים. אני לא רואה איך הדבר הזה מתקדם
1: לא,
0: יותר מדי רחוק בשנה הזאת, בטח כשאני מסתכל על מה שקורה במזרח. ואתה
1: אין
0: יודע,
1: להם, אין להם. יש
0: אנחנו
1: להם...
0: מעבר לניקס, שהם האלופים עכשיו, אתה יודע, ריספקט הולך אליהם, ובוסטון שעדיין פיבוריטית לקחת את המזרח, ואיזה
1: בעיני מי?
0: קבוצה שסיימה ראשונה במזרח, שכולם שכחו ממנה, שהיא בטח תהיה יותר טובה, בטח בעונה סדירה, דטרויט, וזאת בלי שהזכרנו את, כן, אינדיאנה, שטרי סאלי ברטון חוזר, ויש לה את זובץ, וזאת תראה עונה אחרת לגמרי מהעונה הקודמת, עוד עם הסגל היחסית עמוק שלה. בקיצור, אני לא רואה את מיאמי משתפרת דרמטית, אני לא מבין למה יאניס הלך לזה. זאת אומרת, התאמה לבוסטון מבחינתו של יאניס ואיזושהי שליטה במזרח עכשיו, ויכולת לזכות בעוד אליפות שתיים עד לסוף הקריירה, מרגיש כמו הצעד הנכון יותר. בסוף יאניס לא קבע, אבל לא יודע, כנראה מזג האוויר של מיאמי והבית שיש לו שם, או הבית שהוא
1: זאת אומרת,
0: מתכנן לקנות, עשו לו את
1: הוא
0: זה.
1: אמר למילווקי, אתם יכולים להעביר אותי, אני מוכן גם למיאמי לעבור וגם לבוסטון. נכון שאולי אם הוא היה בן אדם יותר אנוכי, כנראה שאם הוא לא היה אירופאי אלא אמריקאי, הוא היה יותר force their hand, מה שנקרא, ואומר להם, לא, תעביר אותי לבוסטון. וצריך גם להגיד שהעובדה שיאניס היה מוכן לחתום גם במיאמי וגם בבוסטון על חוזה ארוך הטווח, שיפר מאוד את עמדת משא ומתן של מילווקי. זה בעצם אפשר לה לקבל הצעה טובה יותר תמורת יאניס. שבתכלס עבור יאניס הוא רוצה לעבור על כמה שפחות, כדי שהקבוצה שעובר עליה תישאר חזקה מספיק. אבל זה המשחק הזה, ובסופו של דבר הדבר הזה כבר חלף וצריך להסתכל קדימה. אני מסכים לחלוטין, מיאמי צריך להגיד גם בגלל כל, בלי להיכנס יותר מדי לענייני תקרת שכר, היא בעצם במצב שהיא hard capped, היא לא יכולה להציע יותר מ-18 מיליון דולר לאף שחקן נוסף, ויש לה את הבעיות נורמן פאוול, כמו שאמרנו, שזה שחקן משמעותי שהיא גם כנראה הולכת לאבד. היא לא, הכלים שלה להשתפר בעונה הזאת זה רק להחתים שחקני מינימום. אז אתה יודע, שמעתי כל מיני דיבורים על אנתוני סיימנס או על קריס מידלטון אפילו שיגיע למיאמי. זה לא מספיק טוב, אני מסכים איתך לחלוטין, ולכן אמרתי, סיבוב שני, איכשהו אולי גמר מזרח באיזה אופן מאוד מפתיע עונה, תהיה הצלחה מסחררת עבור מיאמי. אני לא רואה אותה מגיעה ליותר מזה, הסגל לא מספיק מהודק, אני חושב שבשנה הבאה האירוע יהיה אחר לחלוטין כבר.
0: בוא נעבור לטרייד אחר שקרה אתמול, עוד לפני הדראפט. טרייד מאוד לא ברור, מבחינתי לפחות. ברוקלין שולחת את ניק לקסטון למינסוטה ומקבלת בחזרה את ג'וליוס רנדל, שולחת גם בחירות דראפט. למה ברוקלין עשתה את זה? מה, כאב לה? גירד לה לראות את הניקס לוקחים אליפות? אז הם אמרו,
1: לא.
0: טוב, בואו ננסה להתחרות קצת יותר השנה.
1: נראה לי שהגישה של ברוקלין זה אותה גישה שהביאה לה את מייקל פורטר ג'וניור בשנה שעברה. בוא ניקח שחקן טוב כמו ג'וליוס רנדל ונראה מה יצא מהאירוע הזה.
0: ג'וליוס רנדל לא שחקן טוב, סליחה.
1: אוקיי, זה מה שאתה חושב, אבל אפקטיבית הוא נחשב בליגה לשחקן לא רע בכלל. יכול להיות שהוא לא טופ-לבל צ'מפיונשיפ, אבל גם מייקל פורטר ג'וניור שנה שעברה, כולם סיפרו לי איך קם ג'ונסון שעבר מברוקלין לדנבר, הוא
0: הוא
1: שחקן הרבה יותר טוב ממייקל
0: בסדר,
1: פורטר ג'וניור,
0: וברוקלין
1: והיום אף אחד
0: ניצחה,
1: לא חושב ככה.
0: ברוקלין ניצחה 20 משחקים שנה שעברה. אז מייקל פורטר ג'וניור
1: בסדר.
0: עשה את העונה הכי טובה שלו ברמה האישית, ואנחנו מדברים פה בסוף על לנצח, לא? זאת המטרה.
1: בסדר, וקמרון ג'ונסון תרם לניצחונות בדנבר? הוא רק החליש אותם. אבל בסדר, לא משנה, אני רק אומר שהפרספצ'ן... בסופו של דבר ג'וליוס רנדל הוא שחקן לגיטימי בליגה הזאת, לדעתי עדיין יכול להיות מספר 3 בחשיבותו בקבוצה שרצה גבוה ומתחרה על האליפות, זה לגיטימי לחלוטין. וברוקלין פשוט זיהתה נכס שנותנים אותו בחינם, כי הוא נתנו אותו פה בחינם, זה מה שקרה פה, והיא אמרה יאללה, אני אקח אותו, ואו שזה יהיה אבן שאני אבנה עליה את הבית שלי בעתיד, או שאחרי שהוא ייתן אצלנו את

0: המספרים היפים שלו, הערך שלו יעלה, ונעשה עליו טרייד בהמשך. אני לא רואה שום דבר פסול במה שברוקלין עשתה.
1: לא, בסדר, חשבנו שהיא עושה אותו דבר עם מייקל פורטר ג'וניור, בסוף היא לא עשתה עליו טרייד, והוא נשאר שם, אבל...
0: כי הוא הכל כך טוב שהם כבר חושבים שהוא יהיה שחקן מהקור העתידי של הקבוצה.
1: כן, מה זה הקור העתידי? בוא נשים את
0: מהזווית
1: ברוקלין בצד, שבחרה גם
0: מהזווית של
1: את קיי
0: מינסוטה.
1: בראון ג'וניור, הבחירה השישית בדראפט, כן. הסיפור פה בסוף הוא מינסוטה, ואני חושב שדיברנו על זה כבר במהלך הפרקים שהקלטנו העונה, ואני איתן בדעתי מהרגע ששמעתי על הטרייד הזה. זה שמינסוטה שלחה את טאונס לניו יורק בשביל די וינצ'נזו וג'וליוס רנדל, כבר בזמן אמת היה הזוי, הזוי, הזוי, ועכשיו אני נזכר שגם דיברתי על זה כאן באחד הפרקים. זה קרה אחרי שמינסוטה הגיעה לגמר מערב בפעם הראשונה. זה קרה אחרי שמינסוטה ניצחה את גיים 7 מול דנבר, האלופה המכהנת אז בחוץ, למרות שהייתה במינוס דו ספרתי, בפירוק שעל רובו היה אחראי טאונס. וזה הטרייד שלא הבנתי, אבל בסדר, היה טרייד. והגיעו דונטה די וינצ'נזו, שאין ספק שהוא שחקן מאוד משמעותי במינסוטה, והפציעה שלו באמת הייתה, עכשיו, אסון טרגי לקבוצה הזאת שרצה כל כך טוב ביחד והייתה יכולה ללכת אולי עד הסוף, אולי בשנה הזאת, עוד לתפוס את סן אנטוניו לא מכונה אם הייתה משחקת נגדה בריאה לגמרי, אבל זה לא קרה בסוף. וג'וליאס רנדל עכשיו הולך בשביל קלקסטון. בסוף...
0: קלקסטון אבל לא בשיקגו בכלל, הוא לא במינסוטה.
1: נכון, סליחה, מה שקרה עם מינסוטה זה שהם נפטרו מהשכר בשביל לשלם לאיו דוסומו שהגיע משיקגו. קיצור, כשאתה מסתכל על כל הדבר הסיבובי הזה, על הפנים, על הפנים, למינסוטה.
0: אין ספק, זה השלכה של חוגי תקרת השכר, וגם של העובדה שמינסוטה לא רוצה להיות יותר מדי עמוק במס, לא רוצה לשלם שכר גבוה מדי. הבעיה היא שכשכולם מסתכלים ורואים שלמינסוטה יש כוכב על, אולי לא על, אבל הוא כן שחקן טופ 10 בליגה הזאת כנראה כבר, בשם אנטוני אדוארדס, שיש לו, הוא עדיין רק בן 25, והוא בעצם נדרש עכשיו לשחק עם שחקנים שאף אחד מהם הוא לא ברמה או קרוב להיות ברמה שיכולה לעזור למינסוטה להגיע לאליפות. כמו שאמרת, זאת קבוצה שעשתה גמר מערב לפני שנתיים, או גם לפני שנתיים, גם לפני 3 שנים, והסגל הזה רק מאבד מהנכסים שלו משנה לשנה,
1: לפני שנה
0: וכשאנטוני
1: ולפני
0: אדוארדס...
1: שנתיים, ורק
0: כן.
1: נגיד דבר אחד שחשוב לי. זאת אומרת, ברמת הכדורסל, אני כן חושב שיש את ה-less is more, וזה מתאים כאן. ג'וליאס רנדל, בסגנון כדורסל שלו, לא מתאים. הדרך שבה מינסוטה משחקת, לדעתי, לא מתאים להיות כוכב שני או שלישי ליד אנטוני אדוארדס, למרות שפה ושם היו לו הפצעות, אבל עדיין. כשאתה מסכם את כל הדרך הזאת, ואת זה שוויתרת על טאונס, שעכשיו הוא אלוף, אז יצאת פראייר.
0: כן, אין ספק, גם בסופו של דבר אתה אמרת בעצמך, הסיבה שהם הצליחו לנצח את דנבר ויוקיץ' זה כי, בוא, כולם רוצים לתת את הקרדיט לגובר, אהוב לבך וסבבה, אבל צריך להזכיר שגם בסדרה ההיא, מי ששם את הגוף, מי ששם, אם אני יכול לחזור למטבע הלשוני שטבעתי כאן, מי ששם את התחת הדומיניקני השמן שלו על יוקיץ' והקשה עליו מאוד, זה קארל אנטוני טאונס, אותו אחד שתקע את התחת הדומיניקני שלו על ומבי והקשה עליו מאוד עכשיו. הסטארט-אפ המקורי, הזמנים שהחברה הזאת עוד הייתה בחיתוליה, היה כששמו את טאונס על יוקיץ', ונכון שגובר גיבה שם מאחורה ועזר מאוד, אבל זה היה הסטארט-אפ המקורי, שכנראה נתן לניקס את הרעיון ללמה אנחנו צריכים את טאונס, כי הוא משלב גם את היכולת לשים את הגוף על ומבי, וגם את הכליאם בחוץ. אבל חזרה לענייני מינסוטה, עכשיו כל הליגה רחש בחש, שאנטוני אדוארדס הוא הכוכב הבא בדרך לעבור, ויכול להיות שאם מנסותה תיתן עונה מתחת לציפיות, שזה בהחלט נראה ככה כרגע.
1: אגב, רחש בחש בגלל הסיפור הזה, בגלל הסיפור של רנדל שעבר בעצם, וטאונס,
0: ברור.
1: שהוא כנראה אהב אותו, ורק עכשיו, שנתיים אחרי, אנחנו שומעים על זה.
0: אהב אותו באיזה קטע? צריך לשאול, כשטאונס מעורב באירוע.
1: די, טאונס נשוי, מספיק עם
0: אבל
1: ההכפשות.
0: בסדר, נו, נישואים פיקטיביים.
1: לא
0: אבל...
1: מספיק בשבק.
0: אבל הלוואי והייתי שומע אותך עם כל הקידוחים, אז אני רק אמשיך לדבר. יש לי פה עדיין, סליחה, שיפוצים בדירה ליד. אבל אני פשוט חושב שהכוכבים הולכים להסתדר, כפי שאומרים באנגלית, למצב כזה שיהיה פה...

0: לחץ עצום על מנסוטה בעונה הבאה לעשות מהלכים, אחרת אדוארדס יכול להתחיל להגיד להם, חבר'ה, תתחילו לחפש טריידים, כי הוא כבר יהיה עם חוזה של שנתיים נוספות בלבד, כשנגיע לצומת הבאה, לפגרה הבאה, בשנה הבאה, ויכול להיות שמנסוטה תגיד לעצמה, אוקיי, ניסינו, הוא היה אצלנו 6-7 שנים, לא הצלחנו לייצר קבוצה מספיק טובה סביבו, וזה הדרך, זה הזמן להמשיך הלאה. אז צריך באמת לראות מה המהלכים שמנסוטה עושה בהמשך הדרך. מצד שני, גם ראינו שהרבה מאוד כוכבים עוברים פה במחיר של כלום ושום דבר, ואולי מנסוטה מסתכלת על מישהו כמו אנטוני דייביס, לך תדע, עוד איזה מישהו שעבר במחיר אפסי, ממקום למקום, ואומרת, יאללה, אולי לא צריך לשלם כל כך הרבה כדי להביא סופרסטאר, ברגע שהמצב מבחינת השכר והסיטואציה מתאים. אי אפשר לדעת.
1: אפרופו אנטוני דייוויס, מוזכר גם כמועמד להצטרף לפורטלנד, וגם ג'לן בראון, ולפני שנדבר על זה, הבלייזרס עם מאמן חדש, מייקה נורי, ששימש בתור העוזר של קריס פינץ' בשנים האחרון במינסוטו, ובאופן כללי עוזר מאמן בליגה כבר 17 שנה, והיה בלופ הזה של ה-Head Coaching Job כמה פעמים, מה יש לנו להגיד על זה?
0: להתחשב בשכר שבעל הבית של פורטלנד היה מוכן להציע, אני מניח שזה היה או הוא או המאמן שלי השנה בליגה א', לא, זה היה פחות או יותר אותה רמת שכר שמשלמים שם.
1: כן, בעצם בפעם הראשונה אנחנו רואים מאמן שחותם על חוזה לעונה אחת בלבד, ולקבוצה יש עליו אופציה לשנתיים שאחרי, שזה גרר הרבה מאוד ביקורות על זה שפורטלנד בעצם, לא יודע, מוזילה את המעמד וכולי, וטום דנדון עם הקמצנות שלו, אבל אני רוצה להציג לך זווית אחרת.
0: צריך להגיד שקבוצת האוקי שלו זכתה כרגע באליפות, אז הוא עף על עצמו על 100.
1: כן, הקרוליינה פנתרס. אני רוצה להגיד לך משהו על הדבר הזה. אני מסיר את הכובע בפני טום
0: הוריקיינס,
1: דנדון.
0: לא? פנתרס זה הפוטבול.
1: קרוליינה הוריקיינס, סליחה.
0: כן, אוקיי.
1: תודה על התיקון.
0: הפוטבול אני
1: בקיצור,
0: מבין.
1: הבן אדם חיכה שהעמדה בפורטלנד תישאר העמדה היחידה ב-NBA. זה קרה אחרי שדסטי מאה, המאמן של מישיגן, חתם בדאלאס, שפיטרה ג'ייסון קיד. בעצם נוצר מצב שבו הוא היה היחיד שהיה יכול לספק עבודה למאמן NBA עכשיו חדש. בין אם הוא אסיסטנט, בין אם הוא מאמן מהקולג', בין אם הוא מאמן לשעבר שנמצא מחוץ לגלגל ומחכה לג'וב. וזה נתן לו לדעתי גמישות מסוימת בכל מה שקשור למשא ומתן. עכשיו לגבי מייק נורי, כמו שאמרתי, זה בן אדם שהיה מסביב לסיפור הזה כבר כמה פעמים. ויש גבול. יש לך עכשיו הזדמנות, תקפוץ עליה, כי אתה לא יודע אם היא תשוב.
0: הוא גם לא צעיר כל כך ביחס למאמנים שמגיעים היום לליגה, יש לו המון ניסיון, זה בדיוק הטייפקסט שהיה הולך על עסקה כזאת, או מישהו אלמוני לחלוטין שלא קשור לענף, אבל כנראה הבעלים, למרות הקמצנות שלו, לא היה רוצה להביא מישהו כזה, או שללכת על העוזר הוותיק הסופר מנוסה הזה, שמעולם לא קיבל עמדה של מאמן ראשי, שהוא פשוט ייקח את ההזדמנות, כי כמו שאמרת, you're the only job in the market, והוא אמר אוקיי, שווה לי את הצ'אנס הזה.
1: קודם כל זה מסלול טבעי של הרבה מאוד מאמנים בליגה, להיות עוזרים הרבה מאוד שנים עד שמקבלים את הצ'אנס, ושמעתי גם את קריס פינץ' מדבר על זה, הוא התאכזב מהשיח מסביב לסגנון הצעה ולשנה אחת, ואם זה מכבד או לא מכבד, הוא אמר, בן אדם עשה עסקה עם ארגון, עם הסוכן שלו, זה בינם לבין עצמם, הם הסכימו על זה, למה אתם באים ומבאסים? הוא קפץ על ההזדמנות, והוא גם ציין את העובדה שאנשים כמוהו וכמו מייק הנורי, אנחנו לא בעצם גדלנו כסטודנטים של המשחק, או כשחקני עבר, או כמאמני עבר. לא קיבלנו את ה-Head Start הזה שהרבה מאוד אנשים מקבלים, ורק בשבילנו להגיע למעמד כזה, זה דבר יוצא דופן, אז אנחנו מנצלים כל הזדמנות כזאת. ובכל מה שקשור לכדורסל, תראה, הייתי מעדיף שתיאגו סליטר יישאר, למרות שתיאגו סליטר בעיניי לא עשה עבודה מושלמת בתור מאמן, אבל כן יש משהו באנרגיות שלו. בדרך שבה הוא מתנהל, בדרך שבה הפסון שלו מורגש כלפי חוץ, וגם שכר לימוד עשה שנה אחת, שנה
0: כן,
1: יחסית
0: יש
1: מוצלחת.
0: חשיבות גם להמשכיות בסופו של דבר.
1: בדיוק. הייתי שמח לראות אותו נשאר. זה לא המצב. מייק נורי נמצא שם. עכשיו השאלה הגדולה זה האם נראה שינוי משמעותי בסגל של הבלייזרס, יהיה איזשהו טרייד, או שזה יהיה more of the same בעונה הבאה, יחד עם דאם לילארד כמובן, ועם סימני שאלה לגבי רוב וויליאמס. שהוא שחקן חופשי.

0: לא יודע.
1: לי נשמע מהצד שפורטלנד מאוד רוצה, סליחה.
0: דבר אחרון שרק רציתי להגיד, כשאני אומר לא יודע, אז אני חושב, אני נתקע, רגע, מה היה לי עוד איזה, נציין, פורטלנד הקבוצה היחידה שלא בחרה כלום בדראפט הזה. כלום. לא היה לי עניין. שום דבר. ואנחנו זוכרים מה עשתה בדראפטים קודמים, גם מבחינת בחירות, גם ההפתעה עם יאנג אנסן, הריץ' הזה לבחירה 16 אחרי שעשתה טרייד דאון מבחירה 11 שנה לפני זה, הטרייד על דני אבדיה עבור הבחירה דראפט שלה בסיבוב הראשון, השנייה, היה שם גם את דונובן קלינגן. בקיצור, הייתה פעולה, פעילה בתאריכים האלה. סליחה, עבר אמבולנס.
1: צריך להגיד שפורטלנד, כמו שאמרת, המהלך הזה על יאנג אנד סן, שאתה יודע, מוטל בספק כרגע, בטח שדווקא יש לך מישהו שהוא סנטר מובהק כמו קלינגן, שלא יכול לזוז עכשיו לעמדת ארבע, והם שניהם נורא נורא כבדים, ובטח עם ההתקדמות שראינו מקלינגן לעונה, המהלך הזה רק נראה עוד יותר תמוה.
0: אגב, אותו בן אדם שקיבל את ההחלטה כבר לא שם, הוא הג'י.אם החדש של דאלאס, מייק שמיט.
1: נכון, אני לא יודע כמה הוא קיבל את ההחלטה בהקשר של יאנג אנד סן, אני תמיד מרים גבה כשמדובר באיזה מישהו שיכול לעזור לך לכבוש את השוק הסיני. כמה זה החלטה של ה-GM, אבל מעבר זה מייק שמיץ עשה מהלכים מאוד מאוד טובים בפורטלנד, בגלל זה הוא גם קיבל את הקידום הזה לדאלאס. באופן כללי מייק שמיץ זה מישהו שאני עוקב אחריו בערך מ-2007, כי היה לו פעם אתר של סיקורי דראפט, הוא היה שותף באתר הזה של ג'ונתן גיבוני מ-ESPN, שהם היו עושים את הניתוחי דראפט הכי מעמיקים בזמנו, אז אני מאוד מחזיק ממנו כאיש מקצוע. אבל לגבי פורטלנד נראה לי שהאווירה היא לראות מה עוד יש בלילארד. היו לנו כמה דוגמאות של שחקנים שחזרו מהאכילס כאילו לא היה כלום בשנים האחרונות. ג'ייסון טייטום אולי במידה מועטה, קווין דורנט, זה הפוסטר צ'יילד של האירוע הזה. ומאוד רוצים לראות איך זה נראה כשיש את כנראה את הכוכב החדש בפורטלנד, ולילארד יצטרך להבין את זה, מי הכוכב החדש. ולראות איך לילארד משתלב בתוך ההתקפה שבנויה סביב דני. ונראה לי שבפורטלנד, לפחות מה שאני קורא מבחוץ, אתה יש לך מקורות פנימיים, אולי תספר לנו, רוצה לראות איך הדבר הזה בא לידי ביטוי. עם קלינגן, עם יתר שחקני הרוטציה, ג'רמי גרנט וכו', ג'רו הולידיי אולי שיישאר שם, אני לא יודע מה התוכניות לגביו, ואיפה לילארד נכנס בתוך כל הפאזל הזה. אם הם יראו שהם מצליחים לקפוץ מהמקום התשיעי, עשירי, שמיני במערב, כמו שהיה עונה, לאזור המקומות ה-4-5, אולי לפני מינסוטה, אולי לפני יוסטון, לפני קבוצות כאלה, אז יכול להיות ששם אנחנו נתחיל לראות את המהלכים היותר אגרסיביים גם להמשך. צריך גם להגיד שמצב תקרת השכר בפורטלנד הוא לא להיט, החוזים שהיא נתנה גם לג'רמי גרנט וגם החוזה שהיא ירשה מג'רו הולידיי הם חוזים שמאוד מכבידים על תקרת השכר. אז אפילו שיש לה את החוזה הכי טוב בליגה, שלצערנו מדובר בדני שלנו, שמההיבט של הקבוצה זה החוזה הכי טוב בליגה, כי החוזה שלו בושה וחרפה. מבחינת כמות השכר שהוא מקבל כמובן. לפורטלנד יהיה קשה לעשות מהלכים, יש לה אמצעים מסוימים לבצע כמה מהלכים, שיידון שרפ וכן הלאה, סקוט אנדרסון, אבל אני לא חושב שהם pull the trigger, מה שנקרא, לפני שהם יראו מה יש להם מבחינת השילוב של לילארד בתוך הפאזל הזה שהם התחילו להרכיב העונה.
0: תראה, יש להם דבר אחד משמעותי נוסף, זה הבחירות של מילווקי, שהם קיבלו מאותו טרייד שהזכרת קודם, בין מילווקי לפורטלנד, על דמיין לילארד והולידיי, שמשם מתקדם לבוסטון, ואז רוברט וויליאמס הגיע לצד השני, כל מיני, אתה יודע, טריידים שתלויים בטריידים ומעבירים שחקנים. אז אני כן חושב שיש לו עוד איזושהי גמישות מסוימת. בוא נגיד שבוסטון זה סיפור, לא נכנסנו לזה יותר מדי. ג'לן בראון, אחרי הדברים שהוא אמר, אחרי שהוא שומע בשבועיים האחרונים שהוא מועמד לעבור לטרייד, קשה לך לראות את זה מתחבר שוב. ומצד שני, ראיתי בשידור של הדראפט היום, אני חושב שקני סמית אמר את זה וזה הצחיק אותי, שג'לן בראון is not happy, אוקיי? שהוא לא שמח פשוט. וקני סמית אמר, אז מה אם הוא לא שמח? היום הוא לא שמח. אני היום קמתי, ירד גשם, לא הייתי שמח היום. אז מה, מחר לא ירד גשם, אני אהיה שמח. שמח זה מצב רוח זמני נתון, אוקיי?
1: כן,
0: זה
1: בדיוק.
0: משהו שעובר. אני הייתי מעביר את ג'לן בראון בטרייד, אם הוא שחקן לא מספיק טוב בשביל לעזור לי להגיע למקומות שאני רוצה להגיע. את זה
1: חד
0: כבר ראינו,
1: משמעית.
0: שהוא כן מספיק טוב בשביל זה. בקיצור, אני לא יודע אם בוודאות יהיה כאן טרייד, אבל כן יש לפורטלנד כלים מסוימים, ובוסטון מן הסתם לא מחפשת, אתה יודע, היא לא תרד מטרייד על יאניס. לטרייד על שיידון שרפ ובחירות דראפט וג'רמי גרנט. זה לא הכיוון. יש עוד כל מיני דברים שהיא יכולה לעשות וכיוונים שהיא יכולה לחקור, אבל אני פשוט נראה לי שפורטלנד

0: لا تعسي يوتا ميداي ب فري ايجنسي هذا يتختي مشو ان لو دايما تتسخ لاشير تروب ويليام شكشل لي لروت اوتو ختم لودونا و بقول لك ش يكره مשהו اخر אבל شوف زي الدني حسبت له ازرق كצת من ديمي ليلر او كצת يوتر من كצת אבל אין פה איזה משהו גדול ברקע. לפחות ככה זה נראה. כרגע, יכול להיות
1: אני
0: שאני
1: חושב,
0: טועה ואני אתבדה, אבל זו התחושת בטן שלי.
1: אני חושב שהמהלך יהיה, אתה יודע, לילארד בסופו של דבר זה אחד הקלעים הטובים בהיסטוריה, לא רק בליגה במצב הנוכחי, והוא הוכיח לכולנו בסופה של האולסטאר גם שהידית עדיין עובדת עם זכייה בתחרות השלשות. אני חושב שמה שפורטלנד תעשה זה, כמו שקצת רמזת אליו, איזה שיפורים מסביב, יביאו עוד קליעה, כי ראינו העונה כמה פעמים שזה הדבר שבאמת הכי חסר להם. יכול להיות שיוותרו על מתיס טייבול שכנראה מסיים את דרכו בקבוצה, אבל סך הכל רוב הקור שלמדנו להכיר במהלך העונה האחרונה יישאר, אבל הם יוסיפו עוד קליעה לדעתי, מלבד דמיאן לילארד הם ירצו להביא עוד ווינג שיכול לקלוע, כרגע זה בעיקר מסתכם בג'רמי גרנט שיודע להרים שם שלשות כשדני מוציא לו, הם ירצו את העוד ספייסינג, הם מבינים שדני כנראה עוד ימשיך לעשות עוד צעד קדימה, כולנו כמובן מקווים בעונה הבאה וימשיך את השיפור שלו מעונה לעונה שהוא באמת מדהים אותנו לראות, והם ימשיכו לבנות סביבו. זה ברור לי שזה הכיוון של הקבוצה, אבל אני לא מצפה למהלכים גדולים. אני אגב גם לא הייתי עושה במקומם טרייד על הבחירות האלה של מילווקי, שוב, כי אתה רוצה לתת נכס כל כך אטרקטיבי רק בשביל הצעה שהיא מה שנקרא ג'אגרנאט, כאילו עכשיו להביא לא יודע מה את פאקינג ניקולה יוקיץ', בסדר, דנבר רוצה לתת את יוקיץ', תן לה את הבחירות, תן לה את מה שהיא רוצה. אבל מעבר לזה, דווקא באקלים הנוכחי של הליגה, שאתה כל הזמן צריך לחדש, אנחנו רואים איך הקבוצות משתנות כהרף עין. הניקס לקחו אליפות, כבר הם צריכים לאבד נכסים. אוקלאומה החתימה לפני שנה את צ'ט אונגרן וג'לן וויליאמס על חוזה מקסימום, עכשיו כבר יש דיבור שהם לא יכולים לעמוד במס שהם צריכים לשלם בעקבות ענייני תקרת השכר, והם צריכים להעביר אחד מהם.
0: לא, הם כבר
1: הדברים כל הזמן...
0: העבירו בטרייד את אהרון ויגינס, הם כבר מנסים לחתוך קצת.
1: ברור, בסדר, אבל בוא, יש אהרון ויגינס ויש ג'לן וויליאמס וצ'ט אונגרן מבחינת השכר, כמובן, הם על חוזה מקסימום. אני פשוט אומר שבליגה שכל הזמן דורשת מהקבוצות להתחדש, גם מהקבוצות שבנו הכי נכון והכי טוב ו-OKC, כל הזמן צריך את המנוע המתחלף הזה של בחירות הדראפט הבאות שייכנסו. הדבר הזה הופך להיות בעצם אחד הדברים החשובים ביותר לקבוצה. היכולת כל הזמן להתחדש ולבחור שחקנים צעירים ולפתח אותם מהדראפט או מכל מקום אחר. ולכן הנכס הזה של פורטלנד, של הבחירות הללו של מילווקי ב-2028 ו-2030, אם אני לא טועה, לפי מה שראיתי ככה בחטף, זה בעצם נכס עתידי מצוין, שגם אם פורטלנד תצליח להמשיך להתקדם במערב ולשפר את העמדות שלה מבחינת היכולת שלה כקבוצה, יהיה לה כל הזמן נכס מאוד מאוד אטרקטיבי בשנים האחרונות, שיוכל לאפשר לה להמשיך לבחור שחקנים בבחירות גבוהות, ולהמשיך ולחזק את הקבוצה מסביב, גם אם זה לא בדרך של החתמה עכשיו של שחקנים חדשים בחוזים של 40 מיליון דולר, או לעשות טריידים שמסנדלים את הקבוצה להמשך.
0: טוב, הקבוצה הנוכחית של דני, נעבור לאקסיט שלו. וושינגטון, שעושה שני דברים היום. היא קודם כל מחתימה את טרי יאנג על חוזה מקסימום, 4 שנים, 212 מיליון דולר, וגם בוחרת את אייג' די בנסה בבחירה הראשונה בדראפט. מה אתה אומר על הוויזרדס?
1: חושב שראיתי את בריאן ווינדורס מ-ESPN אומר שזו אחת מעבודות הסוכנויות הגדולות ביותר בהיסטוריה, והכוונה למה שהסוכנים של טרי יאנג הצליחו להשיג עבורו. אתה אמרת פה בפודקאסט כמה פעמים בשנה האחרונה, אטלנטה הודיעה לו שהיא לא רוצה לשלם לו, לא רוצה להאריך לו את החוזה בשנה שעברה. כל העונה היא לא הצליחה לקבל שום תמורה עבורו. הייתה לו רק קבוצה אחת שהוא רצה לעבור אליה, וושינגטון. וצריך להגיד שלטרי יאנג הייתה אופציית שחקן, סליחה, לשנה הבאה באזור ה-50 מיליון דולר. אבל עם מי אתם מתחרים? וושינגטון, היא הארגון קלוקל ומביך. עם מי אתם מתחרים שאתם נותנים לו חוזה מקסימום ל4 שנים ב-212 מיליון דולר? פשוט עזוי, בן אדם שאטלנטה הייתה טובה יותר בלעדיו, הוא כאילו הכוכב של הקבוצה, הביאו במקומו את אף אחד, סתם את סי-ג'יי מקולום, שהוא היה אחלה, אבל כביכול לא שחקן שאמור להיות הכוכב של הקבוצה, והקבוצה השתפרה בלעדיו. מה זה אומר? זה אומר שהערך שלו ברצפה. ומה התפקיד שלכם בתור הקבוצה? לנצל את האירוע הזה כדי להחתים אותו בחוזה נמוך. מה עשיתם במקום זה? נתתם לו חוזה מקסימום. אז וושינגטון לא מפסיקה להדהים אותי. אני מת על זה שגם הג'י-אם שלהם, שהוא היה עוזר של סם פרסטי באוקלאומה סיטי, מקבל וייבים כאילו וושינגטון זה ה-OKC של המזרח. איזה OKC של המזרח? אני לא מבין מאיפה כל החרטה הזאת. נשים את טרי יאנג בצד, ועכשיו נפרגן.

0: même
1: Pour la
0: بخوة ده
1: prochaine,
0: سخن.
1: pour la prochaine, je te réhang ذا الشاي بقى.
0: والله اشتري
1: لما قلتش
0: אבל
1: نين يفخروا بأوتو درافت بقول له نشكح.
0: כן, לא הייתי בונה על זה, אבל בסדר. קיצור, שיהיה להם בהצלחה עם ההחלטה הזאת. מה שהם כן עשו מאוד נכון, לפחות בעיניי כרגע, כמו שאמרנו, הדראפט זה אף פעם אי אפשר לדעת, זה סוג של קראפ שוט, גם בבחירה הראשונה, זה שהם בחרו שחקן שהוא נראה לי פוטנציאל מרתק, אייג'י דיבנצה, כשאתה רואה במבחן העין, נראה שיש לו הכל, הוא אתלט, הוא קולע, יש לו גישה נכונה, באמת, פרוטוטייפ של הווינג שאתה רוצה בליגה היום. ומאוד מאוד מסקרן אותי לראות, למרות דעתי על הפרנט אופיס של וושינגטון, וכנראה כמו כל היהודים, אנחנו לא מאוד מחבבים את הפרנט אופיס הזה, אחרי מה שהוא עשה עם דני וכו', אבל אני חושב שאייג'י דיבנצה זה שחקן שיכול לשנות את הפרנצ'ייז הזה, קצת כמו שבלייק גריפין בזמנו שינה את ה-DNA של הקליפרס, שהיו קבוצה מזעזעת לפניו, מאוד מאוד מוכפשת, ומאז הם יחסית קבוצה מכובדת בליגה. אני חושב שאייג'י דיבנצה זה השחקן לבנות עליו. אני חושב שעדיין יש שם אירועים שעוד לא פוענחו מסביב, רמזנו לזה קודם, אנטוני דייוויס לא נראה שהם ממש רוצים אותו בוושינגטון, אבל בוא נראה לאן זה מתפתח. ההחלטה לבחור ב-AJ דיבנצה היא החלטה מרתקת שיכולה להציל את הארגון הזה קדימה, אני מאוד מאוד מחזיק ממנו ואני מקווה שהוא גם יביא הצלחה לעצמו ולקבוצה במהלך הקמפיין הזה של העונת רוקי שלו.
1: גם אני מחזיק ממנו, אני חושב שהוא סופרסטאר, אין לי ספק בזה בכלל, וזה לא משנה מה אם אנתוני דייוויס או לא, ברגע שאתה שם אותו ליד אלכס סאר, יש לך התחלה של משהו, ואני בכלל לא מדבר על טרי יאנג, וטרי יאנג בהקשר הזה, אם באמת היית מצליח להחתים אותו על חוזה יותר ידידותי, היית יכול להשתמש בו בתור נכס. בוא לא נשכח גם את קישון ג'ורג', שנתן שתי עונות אדירות ב-NBA, בטח ביחס לציפיות שהיו ממנו, ואתה כן רואה שם איכויות של שחקן ברמה מאוד מאוד גבוהה. אז כן, יש שם איזשהו שלד. עכשיו, אני רוצה לעבור איתך על שאר הבחירות דראפט, לא על כולן, אבל על חלק לא קטן. במשפט שניים, בסט או בסט, מה יש לך להגיד? דארין פיטרסון, בחירה שנייה ליוטה.
0: זו הבחירה הכי מסקרנת בדראפט, כי מצד אחד האפסייד שלו הוא אולי יותר גבוה משל דיבנצה, שחקן מאוד מאוד מוכשר, מוכשר ברמה קיצונית, קצת הייתי שם אותו, הוא לא אותו סייז, הייתי שם אותו על הטראג'קטורי של קיירי, שזה שחקן סופר מוכשר, אבל יש שם משהו שאתה אומר וואלה אני לא סגור עליו, זה יכול להיות גם תאונת דרכים, תאונת שרשרת, אז אני הייתי לא שם אותו כבאסט, הייתי אומר מאסט, כי אני חושב שהכישרון עצום, אבל יש פה פוטנציאל הרס משמעותי בעיניי.
1: כן, שמעתי גם את הדברים האלה על אנטוני אדוארדס לפני שהוא נכנס לליגה. דארין פיטרסון לדעתי הוא טופ, טופ, טופ, טופ. אני לא יודע, התקרה, לא התקרה. זה ברמה של התקרה שלו היא קובי. כאילו,
0: אמת.
1: זה עד כדי כך. בוא נגיד, התחתית שלו זה, לא יודע, ברדלי ביל? משהו כזה? זאת אומרת,
0: לא, תיום.
1: הוא לא יכול להיות פחות טוב מברדלי ביל, ואם הוא ממש ממש טוב זה ברמות של קובי בריינט. אז אני מסתכל על יוטה שהולכת לנצח כבר השנה, והחמישייה שלה עם הקפיצה של קיונטה ג'ורג', עם ג'ארין ג'קסון ג'ונור שהגיע בטרייד, עם לארי מרקנן שסוף לסוף הולך לשחק גם ביוטה, עם אייס ביילי, ובוא נראה מה עם
0: מסכן,
1: אופיר
0: הוא כבר
1: קסלר.
0: שלוש שנים מחכה שייתנו לו לשחק, לארי מרקנן.
1: הנה, הגיעה השעה.
0: גם המאמן, ארדי, מת לאמן כבר קבוצה לנצח, במקום שיגידו לו שומע, תוציא את כל החמישייה.
1: דארין פיטרסון הולך לקחת את יוטה קדימה,
0: צריך גם
1: להתחרות
0: להגיד
1: כבר השנה.
0: שלמרות כל הווייבים החיובים על זה שדיבנצה, שהיה בתיכון ביוטה ובמכללה ביוטה, רצינו שהוא ילך ליוטה, בסוף פיטרסון יותר מתאים שם. הם צריכים עמדה 2, הם לא צריכים עמדה 3, עם כליאה מ3, טיפ טיפה פחות טובה כמו דיבנצה, פיטרסון מתאים שם יותר, אמרתי, זה בחיים לא בסט, לא משנה מה, אתה כאילו, וואלה, תגיד לי שיש שם בעיות נפשיות וככה, בסדר, אבל הוא, הכישרון לא נורמלי.
1: פיטרסון כמובן מקנזס, קמרון בוזר הבחירה השלישית מדיוק לממפיס.
0: שמע, מבחן העין אומר שקשה לשפוט שחקן כזה, כי הוא לא מתמודד עם שחקנים בסייז המתאים שאותם הוא יפגוש ב-NBA.
1: די כבר עם
0: שום.
1: השטות הזאת.
0: אבל הוא עושה כל כך הרבה דברים, שברור לחלוטין שהוא יהיה שחקן NBA פרודקטיבי. האם יש לו את האפסייד של השניים הראשונים?

0: התשובה היא לא, ולכן הוא הלך במקום שמתאים לו, בחירה מספר 3. אני ממש לא חושב שהוא באסט, הוא sure fire thing, כאילו אין סרט שהוא באסט. הוא יותר מדי מגוון, הוא יותר מדי מבין כדורסל, הוא בא מבית של כדורסל, ולכן כאילו אין לי מה להגיד, זו הבחירה הנכונה במקום הנכון עבורו.
1: קמון בוזר, שחקן שמהעונת רוקי שלו יתרום דאבל דאבל בסגנון ה-20-10. השאלה היחידה שמעניינת אותי, האם הוא פאולו בנקרו 2, או שהוא יכול להיות, אתה מזיז את הראש הצידה, מה? פאולו בנקרו, בואו לא נשכח, גם שחקן שעשה 45 נקודות במשחק פלייאוף, ויחסית סחב את אורלנדו, אמנם היה קטסטרופה, שחקן הקלאץ' הכי גרוע בעונה הסדירה, אבל ברגע שהפלייאוף התחיל, ולא בפעם הראשונה, הוא העלה את הרמה שלו, הוא היה בחירה ראשונה בדראפט, גם מדיוק, נכון, לא בדיוק אותו שחקן.
0: אני חושב שבוזר שחקן פי כמה יותר אינטליגנטי ממנו, וזה ההבדל ביניהם.
1: אז אתה שם את בוזר מעל בנקרו בעצם?
0: מה, בנקרו בליגה כבר 4-5 שנים, זה קשה לשים אותו מעל, אבל בתור כאילו בסיטואציה הדומה, לאחר בחירת הדראפט שלהם, אני שם את בוזר מעליו. אני חושב שבוזר שחקן הרבה יותר ווינינג בסקטבול פלייר, מקבל את ההחלטות הנכונות, יכולת מסירה טובה יותר, הרבה פחות טעויות, הרבה פחות זריקות. אוקיי, יופי, אתה יכול לקלוע מעל 3 אנשים בפייד אווי. למי אכפת? זאת זריקה באחוזי הצלחה מאוד מאוד נמוכים. אני לא רואה את קמרון בוזר מקבל את ההחלטות האלה, להפך, הוא יקבל את ההחלטות הנכונות. הדבר היחיד שמונע ממנו להיות סופרסטאר על בליגה הזאת, זה הסייז והאתלטיות שלו, שהם טיפ-טיפה מתחת לטופ לבל. אבל בוא נראה, אולי האינטליגנציה שלו והיכולות האחרות יצליחו לפצות על זה. גם ללוקה אין אתלטיות של טופ לבל ב-NBA, אבל הוא עדיין סופרסטאר על, אחד מחמשת השחקנים הטובים ב-NBA.
1: קלב ווילסון, הבחירה הרביעית מצפון קרוליינה של שיקגו, שהוא small forward, יותר power forward, בלי כליאה מספיק טובה, אבל כשמדברים על אפסייד, הוא כביכול עם האפסייד הכי גדול. זאת אומרת, הפוטנציאל שלו וה room to grow, המקום לצמוח, נראה הכי מרשים, גדול ועם
0: אין
1: תקרת
0: ספק,
1: זכוכית גבוהה.
0: קצת מזכיר לי את הבחירה בג'רן ג'קסון בעונת 2018, גם היה דראפט חזק מאוד, דיברת עליו קודם, לוקה, שי, טרי יאנג וכן הלאה, הלכו שם, ובאמצע הטופ 5 בבחירה מספר 4 הלך ג'רן ג'קסון ג'וניור, שהוא אתלטי, הוא קולע מבחוץ, אז נכון שקלי ווילסון הקליעה עוד היא קצת סספקט, מה שנקרא, אבל בהחלט פוטנציאל גדול. הרבה אנשים אומרים, וואו, יכול להיות שעוד 3-4 שנים קלב ווילסון יהיה השחקן הכי טוב בדראפט הזה, וזה לא יפתיע אותנו. אני שם על זה כוכבית, מכיוון שבחירות 1-2 בדראפט הזה הן כל כך טובות, ובעלות פוטנציאל כל כך גבוה, שבדראפטים אחרים היית יכול לספר לי שקלב ווילסון יהיה השחקן הטוב ביותר. זה נכון שקלב ווילסון יכול להגיע עם האפסייד שלו מעל האפסייד של בוזר כנראה, אבל אני פשוט לא רואה אף אחד מתקרב לשני שחקנים בטופ הדראפט הזה, הם שחקנים מטורפים בעיניי שניהם.
1: בחירות 5, 6, 7 ו-8, כולן גארדים, אבל לא נסתכל עליהם כעל מקשה אחת, כי יש לנו פה איזה עניין קטן עם כל בחירה. אבל בקצרה, קיטון וגלר, בחירה חמישית של הקליפרס, מה שהם קיבלו מהטרייד עם אינדיאנה לויצה זובץ, גארד גבוה מאילינוי, שעשה את הקפיצה שלו בחודשיים האחרונים של המוקים. אני לא יודע, חשבתי שהקליפרס הולכים לקראת איזה משהו אחר, אבל קו אחורי שלו, יחד עם גרלנד, יחד עם קוואי, אוקיי, בסדר, אני מניח. חשבתי שהם יעשו טרייד על הבחירה הזאת, או שינסו להביא עוד כוכב, או שיעבירו את קוואי, אולי זה עוד יקרה, אני לא יודע, אבל קיטון וגלר נראה לי מהשחקנים האלה, מהגרדים שיש כאן, אני איך, לא יודע, לא בטוח איתו.
0: אז אני אגיד לך מה, דווקא הוא הבחירה האחת המעניינות פה בעיניי, כי בדרך כלל בטופ אוף דה דראפט בוחרים בפריקס, בוחרים באתלטים, בוחרים בזה, פה בחרו דווקא בשחקן הכי פלואידי, הכי מעוקצע, שהוא כאילו טוב בכדורסל, אבל הוא לא עכשיו איזה פריק אתלטי, אין לו איזה סייז, אין לו כלום בהיבט הזה, ודווקא מאוד מעניין לראות, לתת בחירה, מספר 5, בחירה מאוד גבוהה לשחקן כזה, דווקא אם יש מישהו מבין כל מי שמחוץ לטופ 4 שמרתק אותי לראות, זה איך קיטון וגלר ישתלב, כי זה יכול להיות הבאסטה הרציני פה, מכיוון שאתה אף פעם לא יודע איך שחקנים שאין להם את ה-requisite athleticism כדי להיות ב-NBA, איך הם ישתלבו. או
1: זה מה
0: שזה
1: שאני
0: משתלב
1: מרגיש,
0: מדהים,
1: אתה יודע את
0: או
1: מה
0: לא.
1: זה מזכיר לי? זה אומנם בחירה קצת יותר מאוחרת, בחירה תשיעית, אבל לא יודע, יש לי וייבים של מייקל קרטר וויליאמס.
0: אתה קטוע לעידון?

0: לא שומע אותך.
1: אמרתי שיש לי וייבים של מייקל קרטר וויליאמס.
0: כן, MCW עם המשחק פתיחה האגדי, אולי הגדול ביותר בהיסטוריה של רוקיז ב-NBA, 9 חטיפות, ניצחון על מיאמי של לברון וייד וקריס בוש, אם
1: כן,
0: אני
1: הוא
0: זוכר
1: כמעט עשה
0: נכון.
1: שם קוואדרופל דאבל.
0: כן, ואז קריירה 4 שנים, 5 שנים, כמה זמן הוא החזיק בליגה?
1: כן, חמש, שש, לא משנה, הוא כבר עבר
0: שיש
1: מקום
0: לו,
1: למקום.
0: כשהוא מפתיע אותך, זה נראה מצוין על המגרש, אבל בסוף כשאתה מסתכל ואתה רואה שהוא מוגבל בהיבטים מסוימים, גם צריך להגיד שמייקל קרטר וויליאמס היה מאוד מוגבל בהיבט של הכלייה, אז החולשות האלה פורצות קדימה ומסמנות אותו כשחקן. מאוד מאוד מעניין לראות איך קיטון רגלר יסלול את דרכו בליגה, נוכח המגבלות האלה, שזה לא מגבלות שאפשר לפצות עליהן. הוא חלש פיזית, גם אם הוא יתחזק, זה לא הפריים שלו, הוא לא אתלטי במיוחד. מצד שני, מרתק לראות שחקן שמשחק בדרך אחרת. אני מאוד מסוקרן.
1: בוא נעביר את הסקרנות שלך לברוקלין, של בן צרף שבוחרת את מיקל בראון ג'וניור מלואיביל בבחירה השישית. שחקן.
0: שחקן, יש לי תקווה אחת, ואני אומר את זה בתור, עידו, מה קורה? אתה נראה, אתה מת לנו כל הפרק, אתה בסדר?
1: לא, שיעולים בקטנה, אני
0: אין
1: מוריד
0: פעם
1: לי את
0: אחת שאני
1: הסטייל
0: לא
1: שלוש
0: מסתכל
1: פעמים.
0: עליך ואתה לא משתעל.
1: כל פעם שאני מדבר זה מאמץ את הכל קצת, אני צריך זה,
0: אוקיי, ואתה עובד
1: שחרר.
0: קשה, אתה עובד קשה בימים אלה, אנחנו יודעים. אני אקח את המושכות, אני רואה שאתה עוד רגע נחנק שם. אז לגבי מייקל בראון, אז דווקא בתור הזווית היהודית, בוא נקרא לזה ככה, אנחנו כולנו מסתכלים ואומרים אוי אוי אוי, עוד שחקן על העמדה של בן שרף. אני חושב שהוא נחשב לשחקן מצוין. יש תקווה אחת לגבי מיקל או מייקל, אני לא סגור בדיוק איך מבטאים את זה.
1: כן, נראה לי מייקל, מייקל.
0: מייקל, יכול להיות שזה שחקן שהפוטנציאל שלו להשתפר הוא לא מספיק גבוה. יכול להיות שהפיק שלו היה דווקא עכשיו ובשנים האחרונות, שצריך להגיד בנבחרת האנדר 19 של ארצות הברית, הוא היה בולט יותר מ-AJ דיבנצה אפילו, והוא היה בולט יותר משחקנים נוספים שנבחרו בדראפט הזה. אז התקווה מהזווית הישראלית, שלא רוצה שהוא ישתלט לבן שרף על העמדה, זה שמצד אחד יש פה בשורה טובה, ברוקלין כנראה מבינה שאיגור דיומין, שבחרה אותו בבחירה התשיעית בשנה שעברה,
1: שמינית.
0: הוא לא, שמינית, הוא לא מוביל כדור, זאת אומרת הוא צריך לשחק ליד, ראינו ממנו כליאה מאוד טובה מבחוץ השנה, יש לו את הגובה, אולי זה כבר הבשורה שמסיטים אותו לעמדה 2, שזה טוב לבן שרף, כי בן שרף הוא לא 2, בן שרף הוא 1. ולגבי מייקל בראון, הוא יקבל את המושכות לפני בן שרף, לא צריך להשלות את עצמנו אחרת. ברוקלין תרצה שהוא יוביל את הקבוצה, אבל אולי, אולי בן שרף עם קביצה נכונה בקיץ, והיתרונות המובהקים שיש לו על מייקל בראון, שזה מבחינת הגובה והקצת יותר ניסיון שיש לבן שרף, אולי הוא יצליח להתבלט מעליו ככל שהעונה הזאת תתקדם. בטוח שבהתחלה יגידו לבן שרף, תשב על הספסל ותן את המושכות למייקל בראון, בטח בקבוצה כמו ברוקלין. האם זה יחזיק זמן? יש בי איזה תקווה בלב שהשיא שלו כבר היה, והוא לא שחקן שהתפתח יותר מדי ב-NBA. אולי זה מגיע להגיד, אבל בתור ישראלי זה מה שאני רוצה עבור בן שרף.
1: בחירות 7 או 8, גארדים 1.90 מטר, סטייל דריוס אקוף וקינגסטון פלמינג שהולכים לסקרמנטו ולאטלנטה. בחירה תשיעית, בחירה ראשונה של דאלאס תחת ההנהגה של מסאי אוג'ירי ושל מייק שמיץ, והיא הולכת על מורס ג'ונסון שלקח אליפות עם מישיגן עם המאמן החדש
0: מונטז.
1: שלה. מונטז אתה קורא לו? מורס?
0: כן, המצאתי? אוקיי.
1: לא יודע.
0: מוריס, סליחה. כן, לא, צודק, צודק, סליחה.
1: שזה מעניין, המאמן שלו ממישיגן מתחיל לאמן ב-NBA וישר בוחר אותו. מעבר לזה, גולדן סטייט בחרה בבחירה 11 את יקסל לנדסבורג, שגם שיחק איתו במישיגן, ויש עוד שחקן של מישיגן שנבחר מיד אחריו בבחירה ה-12 על
0: זה
1: ידי אוקלאומה
0: מעניין.
1: סיטי, אדאי מארה, 2 מטרים, 21 סנטימטרים. פשוט צריך עוד גיבוי להתמודדויות עם ומבי, לצ'ט הולמגרן שראינו שהוא לא ממש up for the task, up to the task.
0: אז אני אגיד לך מה, אני
1: רגע,
0: יש דבר ש... סליחה.
1: רגע, אני רק אסיים עם עוד שם שאני חושב שצריך לציין,
0: אני
1: הבחירה
0: רק רוצה
1: האחרונה.
0: להתייחס למארה, בגלל זה עצרתי אותך רגע.
1: כן, אני אתן לך להתייחס לשמות האחרונים שציינתי, ו-we'll call it a day. קרים לופס, השחקן המקסיקני הראשון שנבחר בדראפט, בחירה 21, אניס שטייבך הגרמני, שראינו אותו משחק גם בליגה הגרמנית ושחק השנה במכללת וושינגטון.

0: הוא שחקן. הוא שחקן שחקן. אתה יכול לדבר גם על אדי מארן, אני חושב שאנה שטייבך, אלה שני שחקנים, שטייבך קצת יותר, כי הוא פחות גבוה ויותר קליל לרגליים וזז יותר טוב, אבל יש לו פוטנציאל, והוא גם מגיע מווירצבורג. דירק נוביצקי מכיר אותו מאז שהוא תינוק, שני ההורים שלו לדעתי שיחקו כדורסל, ומלווה אותו לאורך הדרך, וגם נתן לו ברכה, או הקליט לו ברכה, בדראפט, אחרי הבחירה שלו. אני חושב ששטיינבך יכול להיות הגניבה הכי גדולה בדראפט הזה, וכן, הבמה שלך.
1: אז לא, אני מקבל, אתה מבין גם מן הסתם בכדורסל אירופאי הרבה יותר ממני. אני רק אגיד שלגבי אדי מארה, אני מצד אחד זה נחמד להגיד לי שהוא 7'3 והוא יהיה נגד ומבי. חוץ מזה שיש לו כליאה טובה מבחוץ יחסית לגודל שלו, אני לא חושב שהוא שחקן מתאים להתמודד נגד ומבי. אני חושב שמה שוומבי הראה לנו זה שבגלל הכישורי גארד סקילס שלו בעמדת הגבוה, דווקא מי שהכי קל לו לאכול זה את הגבוהים הגמלוניים האלה. נגד מי ומבי התקשה? ומבי התקשה נגד טאונס ונגד הרטנשטיין, גם מבחינה הגנתית כמובן אני מתכוון, כי הם אתלטים. גם הרטנשטיין וגם טאונס הם אתלטים, ואוקיי, הם לא 7'4 והם לא 7'5, אבל יש להם את המרכז כובד הנמוך הזה, והם יחסית מהירים לגודל שלהם, הם מאוד מאוד חזקים. זה השחקנים שראינו את ומבי מתקשה איתם. דווקא מישהו שהוא 7'3, צריך להגיד על אדי מארה, הוא מאוד גמלוני, הוא מאוד כבד, הוא זז בדיוק כמו שאתם מצפים שהוא יזוז, הוא לא זז כמו ומבי, שהוא שיפטי ופלואידי כזה. יש לו כליאה טובה מבחוץ, אז האם ומבי יצטרך לכבד אותו משלוש? התשובה היא כן. האם ביתר האלמנטים במשחק הוא יכול לייצר יתרונות על ומבי, או להקשות על ומבי? אני לא חושב, אני חושב שזה בדיוק סוג השחקנים שוומבי אוכל אותם לארוחת בוקר, ולכן אני לא חסיד של הבחירה הזאת, בטח אם אתה משווק לי את זה, כי זה התשובה שלהם לוומבי.
0: לא, זה כביכול הניסיון, אני הרגע ציינתי את שטיינבך, אני חושב שהוא בחירה פי אלף יותר טובה, גם הרבה יותר מתאימה לאוקלאומה סיטי, וזה היה מתנה שהוא נשאר להם בכלל פנוי, אבל אני יודע שעדיין מארה היה גבוה יותר במוקים וכולי, הסנטר הספרדי, ששיחק במישיגן ולפני כן שיחק ב-UCLA. בסוף, אני מסתכל על הדראפט הזה, על הסיבוב הראשון שלו, כי מחר הסיבוב השני. רב הנסתר על הגלוי, אבל כן, יש פה לא מעט שחקנים פוטנציאליים להיות כוכבים, לפחות
1: אגב,
0: חמישה כאלה כבר בעונת הרוקי.
1: אם אפשר להוסיף איזה שם שלא דיברנו עליו, דווקא אני יודע שזה נראה כאילו אני hometown hero, אבל רוצה לדבר על הבחירה של הלייקרס. הלייקרס עשו טרייד כדי לקחת את קמרון קאר בסיבוב הראשון. זה שחקן שהרבה מאוד מקומות ידעו אותו כבחירת לוטרי.
0: כן,
1: הוא...
0: בסדר, בסדר, בסדר, בסדר, בסדר, בסדר.
1: כן?
0: לא,
1: זהו?
0: כן. זה, אני זוכר, אומנם לא איתך, אבל אנשים שדיברו על ג'לן הוד שיפינו, שהיה חשוב להם לדבר על הבחירה הזאת של הלייקרס וכל ה... אתם אוהדי הלייקרס, ככה זה אצלכם. אתם מייצרים לעצמכם מציאות סופר סופר ורודה
1: אתה יודע מה
0: ואופטימית.
1: יפה? מה שיפה זה שאם לא יצא ממנו כלום, אני לא אגיד שום דבר, ואם הוא יהיה טוב, אז אני אחתוך לך את הקטע הזה שאתה בלמת אותי ואני אשדר לך אותו לעד. אז אין בעיה,
0: לא,
1: בוא נשאיר את זה ככה,
0: לא,
1: מצוין
0: קודם
1: מבחינתי.
0: כל, אני יודע מי זה קמרון קאר, ואני יודע מה הוא עשה, ואני יודע מי זה אבא שלו. אבא שלו קריס קאר, ואבא שלו שיחק במינסוטה, והיה אחד הדנקרים, וראינו אותו גם בריאיון הזה. הוא היה בתחרות הטבעות עם קובי בריינט, בתחרות המפורסמת שהוא זכה בה. אז אני מכיר את השחקן. שוב, היו לו איזה כמה רגעים גדולים השנה בקולג', אבל זה לא הזמן, אתה לא תגנוב זמן מסך בשביל לדבר על הבחירה של הלייקרס, רק כי אתה אוהד של הלייקרס, ואתה חושב שזה, אני יכול לדבר על הניקס, שעשו בחירות בשביל לצאת מהסיבוב הראשון כדי לחסוך כסף, כי... טוב, נראה מה יהיה, אני נחנק רגע, קח את המיקרופון.
1: He's choking. ממש מזכיר לי את פאפה דאק ב-8 מייל, מה שקורה פה, שאידו לא מופיע על האירוע.
0: מזכיר את הניקס מגמר המזרח של 2025. אתה זוכר מה קרה אחרי שנה?
1: שאני הולך להחליף לגופיה של רג'י מילר שיש לי בארון, יש לי
0: יאללה,
1: בדיוק אותה האמת.
0: תתפנק עם הבמה דבאיו שלך בציוות עם מיאמי ויאניס
1: במה דה ביו, אל תהיה, בוא,
0: בטרייד.
1: אל תעליב אותי, אני לא לובש
0: זה
1: גופיה של
0: וייד.
1: במה דה ביו.
0: סליחה, סליחה,
1: מעליב, איכס, אחי.
0: חשבתי שיש שם 13 והמיקרופון מסתיר את האחד.
1: וואו, וואו, איזה, תתבייש לך, תתבייש.
0: כל הפוד.
1: הייתי אומר האחד והיחיד, אבל יש גם את ג'ימי, אבל שני האהובים עליי, אין ספק.
0: Peace out. למה עשית את זה עכשיו? זה שלי, מה אתה מחקה אותי?
1: אני זו, אתה, אני המעריץ שלך, אתה האליל שלי.
0: טוב, יאללה ביי.
1: ביי.
2: חמש רדיו.

0: הפודקאסטים של חמש רדיו.
1: שלום שלום לכם, צהריים טובים, ברוכים הבאים לשניים אוחזין בחדור, פרק 72 עין ב' בשבילכם, פרק של סיום העונה. ברוך השם, העונה הזאת הקשה, מסויטת, הסתיימה אתמול, ואנחנו כאן עד, קודם כל מתנצל שאנחנו, הבטחתי לכם שאנחנו נעלה ב-12, אבל עקב תאונת דרכים שלא באשמתנו, אז אנחנו עולים טיפה באיחור, אבל ננסה לסכם לכם את מה שראיתם אתמול, מה שראיתם בשבוע האחרון, קצת אולי נגיעה בעונה הזאת על העונה הבאה, וכמובן יהיה לנו איתנו אורח מיוחד לקראת סוף התוכנית, אבל יש לנו את המאסטרו כאן, שגם הוא סיכם עונה. צביקה, מה נשמע? צהריים טובים.
2: היה פלייאוף טוב.
1: אז בוא נברך.
2: נברך על זה, זה עשה לי את השבוע.
1: גם את הפועל תל אביב. וגם את המינלת, היו פה שלושה משחקים, המשחק הראשון עוד מעט גם אולי ניגע בו בקטנה, אבל סך הכל משחקים 2, 3 ו-4, לא יודע אם תקרא לזה הצילו את העונה, אבל נתנו טעם אחר לעונה הזאת. נתנו טעם אחר, ואני אומר, צביקה, כשמגיע קרדיט, ניתן אותו.
2: אנחנו מנתחים את העונה בכלים רגילים, נורמליים, עונה רגילה. זה עונה קשה.
1: אז למה הם עשו שביתה?
2: רגע, תקף אני אגיע לשביתה המטומטמת. עונה קשה, מתישה, בשום בית ספר למאמנים, למנהלים, לשחקנים, אתה לא מבין מה הולך בנשמתו של שחקן זר שחי בארץ זרה ופתאום נופלים לו טילים. אנחנו רוצים שהוא ינחת פה זר, ותוך שבוע הוא יהיה אזרח ישראלי.
1: ציוני
2: גאה, וזה לא ככה, וזה לא הולך ככה. השביתה זה היה בעיתוי הכי לא נורמלי. מה יצא מהשביתה? היום אנחנו רואים.
1: כלום.
2: זה היה איזה מין אגו שנגררו אליו, כמה אנשים גררו אליו, וטוב שזה השתתק.
1: השתתק כן, אבל בואו, בקיץ זה ידלק נשר מחדש.
2: אז אנחנו אמרנו כל הזמן, תעשו את המאבקים בקיץ. אני לא רואה מה יהיה, הם ירו לעצמם ברגל.
1: נכון.
2: הם ירו לעצמם ברגל.
1: טוב. נברך את מכבי תל אביב, אליפות מספר, מי סופר כבר 58, 57 שנה הפועל תל אביב ללא תואר, ובוא נתחיל דווקא פעם עם המפסידים, עם הפועל תל אביב. אני לא יודע, צביקה, אם זה הפספוס הכי גדול של הפועל תל אביב ב-57 שנה האחרונות, כי נגדך למשל הובילו 1-0, ויכלו להעביר את המשחק לאוסישקין, ויכלו אפילו לסגור אליפות. אבל כשאתה רואה את מכבי תל אביב ממול, כשמכבי תל אביב, צביקה, שים לב לנתונים של מכבי תל אביב. וויל ריימן לא עשה נקודה כל הסדרה. מכבי היו 4 ישראלים פצועים. מכבי למעשה שיחקו עם ישראלים, סורקין וג'ון די, שג'ון די גם, בן 36, גם יום אחד, איך קטע סיפר שהוא נפל על הרצפה, הוא רק התפלל שהוא יוכל ליישר את היד. בוא נלך לזרים של מכבי תל אביב. קלארק זה הרצליה, הורד זה הפועל תל אביב, הנקין זה הפועל ירושלים, יש לנו את לונדברג ובריסט. אף אחד מהם לא טופ יורו ליג. מכבי גם נתנה בגלל הפציעה של בלט להפועל תל אביב, הנחה שלוני ווקר לא נרשם כל הסדרה. אנחנו לא יודעים איך לוני ווקר היה עולה למשחק ספציפי, אם הוא תופר את השלשות של זה, או שעוזר אולי להפועל תל אביב. עכשיו, בסיטואציה הזאת, צביקה, הפועל תל אביב קיבלה את מכבי על מגש. עם מחאת קהל, לא משנה, ראינו במשחק אחד, לא היה אולם מלא. הפועל תל אביב, תסלח לי צביקה, קודם כל לא בא למשחק מספר אחד. היינו פה לפני משחק מספר 1, אמרנו אין פייבוריטית לסדרה, אבל הפועל תל אביב לא בא לסדרה במשחק מספר 1. עכשיו אתה מתחיל עם 0-1. הלכת למשחק 2, הובלת 14-0. שם היה פספוס גדול, ניהול משחק כושל של איטודיס בחצי דקה, דקה האחרונה, כולל לתת טיימאוט אחרון לדדס, כולל לקחת כדור ל-14 שניות, שים הדר לא עושה ממנו כלום, כי הוא זורק מהחצי כי אין זמן, ועובדה שאתמול הם לקחו כדור כבר מכל המגרש. זה שמה שהם עשו איתו, עוד מעט נדבר עליו. עכשיו, משחק 3 מיציץ היה בסיאו, ואני חשבתי צביקה ואמרתי לאנשים בהפועל, לאנשים שמסביב, אמרתי, אני למשחק 4 מלביש את ג'ונס. למה אני מלביש את ג'ונס? כי אם אני יודע שהמשחק הזה, וראית בסופו של דבר, ילך לכדורים אחרונים, והכדורסל של הפועל תל אביב, כדורסל של 20 שניות שקשה לראות אותו, אני רוצה שחקן שיכול לעשות לי סל בקטעים האלה. וידעת שמיציץ'

0: לא יכול להיות טוב פעם שנייה ב-48 שעות, ועשה 2-12 אתמול, לשים את כל המשחק הזה על הכתפיים של ים הדר, זה היה בעייתי.
1: גם הוא 36 דקות ממוצע בכל הסדרה.
0: עם כל הכבוד לקוק צביקה, שהיה בסדר בגמור חצי ראשון, נתן לו רק 4 דקות חצי שני, ולא עשה כלום באותם דקות,

0: עכשיו, הפועל, היא צריכה להחליט מה היא רוצה להיות. עכשיו, כשאתה מדבר על ההיסטוריה, בחלקה הייתי, לאורך כל השנים, היה להפועל תל אביב קבוצות טובות. טובות. לארג'י, מרסר, תומר שטיינאואר, עוד קודם.
1: גם הקבוצה של ארז ב-2004, שהצידה לפארקר.
0: היה הרבה קבוצות טובות.
1: עכשיו הקבוצה של פרנקו ב-2023, הייתה רחוקה שלשה של בולדווין.
0: יפה, עכשיו שתי ה... שנה שעברה לא היה גמר פלייאוף.
1: בסדר.
0: שנתיים קודם, הפועל תל אביב, גם עם תקציבים יותר קטנים, הגיע לפלייאוף עם מכבי תל אביב. יש את הסדרה, האגרוף, תראו אותה, חלק מהדברים. היא לא מתייחסת, היא לא, האגרוף זה ההדליין, אבל מכבי בהרבה מאוד פעמים הגיע עם קבוצה פחות טובה מהפועל תל אביב וניצחה. כל הסיפורים והפנטזיות. עכשיו, גם כאן, תסתכל, לקבוצה יש מורשת. לקבוצה יש גאווה. אז קודם כל, דווקא בשנה הזאת, שהיה קבוצה טובה ושחקנים טובים, נפרדו מהאוהדים. עשו כל דבר בשביל לריב עם האוהדים. עשו כל דבר בשביל לנתק את האוהדים.
1: שים לב לנתון הבא, צביקה.
0: רגע.
1: באף אחד מארבעת המשחקים, כי אני לא זוכר אותך מנהל משחק בסדרת גמר בלי שהאולם מלא, ומדבר איתך לפני 35 שנה.
0: טוב, אז היו חוטפים את הכרטיסים. נו.
1: צביקה, באף משחק מארבעת המשחקים האלה, יד אליהו לא היה מלא.
0: אבל אני אגיד, אם המצב הקשה הזה...
1: מכבי במשחק 3 מכרו את הכרטיסים שלהם.
0: מכבי במשחק 3
1: מלאו... הפועל תל אביב, צביקה, הביאו 400 איש.
0: גם הפועל אתמול מילאו יחסית ברגע
1: שהיה... צביקה, היה 1,300 מקומות ריקים.
0: היה אבל אתמול יותר קהל.
1: בסדר.
0: וזה דבר שלוקח זמן בגלל הריב על המעבר ליד אליהו. אבל כאשר במחצית הראשונה של השנה שמו את כל הראש... על סופיה, ושמו את כל הראש על הזרים, והתעלמו מהישראלים, תראה את ים הדר, אנחנו צועקים את זה, שכולם יוכלו לראות את ההקלטות של התוכניות שלנו, שים הדר היה מקום. עכשיו גם בשני המשחקים האחרונים, סוף כל סוף השתמשו בתומר גינת, תומר גינת עשה 10 נקודות. זה...
1: תומר גינת עולה פצוע, תומר גינת עולה זריקות,
0: עכשיו,
1: היה מצוין בשני המשחקים האלה.
0: איפה? נעלמו מספר שחקנים של הפועל תל אביב. עכשיו, אתם אומרים לי שאלעזר בריינט הוא...
1: עוד מעט ניגע.
0: רגע. כן. הוא המנהיג של הקבוצה. תבוא.
1: איזה מנהיג?
0: הוא המנהיג של הקבוצה.
1: הוא עושה מה הוא רוצה, צביקה, מה זה מנהיג? מנהיג זה אחד שפה.
0: מנהיג שבא פה לפלי אוף, גם אם הוא פצוע. אני לא יודע מה הפציעה שלו, אני לא יודע איזה ניתוח הוא עבר, אני לא יודע מי מפקח על ההחלמה שלו. עומד פה מאחורי הספסל, אתה יודע מה? הוא לוני ווקר, המושמץ.
1: כן, בא ל...
0: בא, מעודד את השחקנים, הוא עדל אתמול רעיון מדהים בסוף המשחק. איפה אלייג'ה בריינד? עכשיו, יש...
1: איפה בלייקני?
0: בלייקני פצוע, אוקיי, איפה מטפלים בו? מי מטפל בו?
1: במיקונוס.
0: אוקיי.
1: ואז עכשיו אני רוצה לגעת...
0: עובד הקשר עם הטרדישן של המועדון.
1: רוצה לגעת איתך אבל במאמן. אדוני טודיס, אני קודם כל שומע עוד מעט ניגע באחריות של הינס להרכב הזה של הפועל תל אביב, לעובדה שהזרים לא כאן, לעובדה שאוטורו היה צריך בלון חמצן אתמול.
0: אני אעצור אותך שנייה.
1: אני אגיד לך, הינס יהיה בבית, אני חושב.
0: אני לא יודע.
1: אני אומר לך שהוא יהיה בבית.
0: אני רוצה שתחליט לי.
1: נו?
0: בצד אחד אומרים שטודיס קובע הכל.
1: מה זה קובע הכל?
0: קובע הכל ומטפל בכל והכל על פיו, ומצד שני אתה אומר לי עכשיו תפסו קורבן הינס. עזוב את זה. איתודיס, הוא, גם אופר ינאי אמר...
1: ראש המערכת על הכפק.
0: אמר, הכל כדרכו, הכל כגיון שלו. אז אל תזרקו לי פתאום על אינס, תפסנו אותו קורבן עכשיו. מי יחליף אותו? יווני אחר?
1: אני מאוד מקווה שלא.
0: אני לא יודע.
1: עכשיו, אדון איתודיס, צביקה, אתמול.
0: מה אינס עשה? רע, אני לא שמעתי. כן. לא, מה הוא עשה רע?
1: תגיד לי, איפה כל השחקנים?
0: אני לא יודע.
1: איפה אדוארדס?
0: אדוארדס שחררו אותו.
1: מי שחרר אותו? מי?
0: מה, אתה רוצה להגיד לי ששחררו את אדוארדס בלי טודיס?
1: לא יודע, חוזה של אדוארדס היה עד סוף היורוליג. אי אפשר היה להעריך אותו?
0: אז שחררו את אדוארדס והביאו את קוק, מי הביאו את קוק בלי טודיס?
1: לא, בטח שהביאו אותו
0: בלי טודיס. ושחררו את אדוארדס בלי... יש גם עוד אחד.

0: שנעלם בכלל,
1: מלקולם.
0: איפה מלקולם?
1: מלקולם דובר על זה שכל עוד יש מצב מלחמה, הוא ילך ואז יכניסו את רנדולף במקומו.
0: רנדולף, אוקיי. איפה רנדולף?
1: פצוע לספסל, איפה קולשוב? טוב, אני רוצה לגעת לך אתמול עם איתודיס. מגיעים כדורים אחרונים, צביקה, 76-76, כיסוי הגנתי, מחפיר, סורקין לבד, דופק את השלשה. למה להתקפה הבאה? מה אתה מעלה את אודיאסי? אודיאסי יכול לקלוע שלשה. אודיאסי לפני רגע החטיא 4 זריקות עונשין. בשביל מה אני צריך אותו? איזה ריבאונד, צביקה, אני צריך? אבל אני צריך... אז בוא נעלה ווינרייט ב-5, גינת ב-4, בלייזר ב-3, כמה שיותר קלה יש 3 שם.
0: לא, אבל אני אגיד לך משהו.
1: עכשיו, אוקיי, רגע.
0: אתה מדבר על הסל של סורקין?
1: לא, אחרי הסל של סורקין, עזוב, סורקין, יאללה, כבר קיבלנו, היה שם פלטה של כולם, בסדר, של השחקנים.
0: היה בגלל שלונברג כמה פעמים הלך, זה הלכו כולם לעזור על לונברג, ופתאום סורקין היה לבד, לבד, לבד, לבד, הוא קודם לא קל הסל.
1: עדיין היה 30 שניות לתקן את זה. נכון. איך תיקנת את זה? איך תיקנת את זה? עכשיו, 81-79.
0: אגב, מכבי עשו פה שגיאה שלא עשו פאול.
1: בסדר, אוקיי.
0: הייתה זריקה...
1: נכון, גם הדר כמעט עשה סל עם פאול. לא משנה, לא משנה. אני מדבר רגע על הפועל, צביקה, אני מדבר על הפועל. עכשיו, 81-79. חוזרים לטיימאוט. מכבי מגיעה לדנק? אין פאול?
0: לחצו.
1: לחצו על מי?
0: לא הצליחו לעשות 18 שניות.
1: על מי לא הצליחו לעשות פאול? אין, לא יכול להיות, צביקה. לא יכול להיות שאתה לא יכול לעשות פאול. אתה מדבר לי על הפועל קבוצה מאומנת. מה היא מאומנת בדיוק? במה? ים הדר זורק את הכחזת הכדור 9 שניות מהחצי.
0: אבל אתמול ההצהרה הראשונה של אופר היה שאיתודיס יישאר על הפנו וחמתנו.
1: כי היום, איך אמר לי מישהו מהפועל, אתה יכול לתת לי מחליף? אמרתי לו, קשה למצוא לו מחליף, מה אני אגיד לך?
0: אפשר למצוא.
1: תן לי, אין לי צביקה, לא מצאתי. מה, אתה רוצה להביא את התאמן?
0: אני לא עכשיו אשלוט לך מהכיס.
1: אוקיי, עכשיו אני רוצה לדבר איתך על מופע שיט שו הרגיל של אדון ינאי בסוף המשחק, שאמר שהתנאים לא היו שווים. ואני רוצה לשאול את אופר ינאי, על איזה תנאים אתה מדבר, ריבונו של עולם? לא יודע למה תמיד אתה צריך מצלמה ומיקרופון לפלוט שטויות. נכון שאתה גאון פיננסי, אבל מה זה התנאים לא היו שווים? מה זה תנאים לא שווים? אתה נותן לאוטורו להיות חודש וחצי בארצות הברית, בלי מאמן, מה כמה? $10,000, אי אפשר להצמיד לו מאמן כושר כדי שאת השתיים עונשין האלה יקלה בסוף? הפועל מחטיאה עונשין, אז התנאים לא היו שווים? למה אלייג'ה בריינט את הניתוח שלו לא עשה ביולי? למה הוא צריך לעשות את זה על חשבון הפלי אוף? אז תגיד ככה, 3 משחקי יורוליג של פתיחת העונה יותר חשובים לי מהליגה. אתה אמרת בעצמך ברעיון אצל אופמן וצוקי בוואלה, שתואר מקומי זה לא משהו. אז בסדר, אז בכית אתמול, כי חשבת שראית פתאום אליפות. עד שלא תבין שהתארים המקומיים חשובים לאוהדי הפועל תל אביב לא פחות מהצלבה ביורוליג, הפועל תל אביב לא תיקח פה שום תואר, כי מה שמשדר המפקד עושים החיילים, וכשאתה לא משדר שהתארים חשובים, אז אלייג'ה בריין שם, ובלייקני לא מוצאים אותו, ואת אדוארדס משחררים, והכל ככה, ובאים למשחק ראשון, כאילו אתה יודע, באלן אלן, ומכבי תל אביב באה לקחת אליפות, ולא תשכנע אותי אדון אופר ינאי, מכבי תל אביב, הסגל שלה כרגע נחות מהפועל תל אביב, זה הכל.
0: תראה, לא, היה צ'אנס גדול מאוד לתפוס את מכבי עם סגל לא מספיק טוב, אבל אני מעריך שבמכבי, למרות שעוד לא הוכתם אף שחקן חדש מבחוץ, ואלה שנשארו בשוק הם כבר לא שוברי שוויון, מכבי הגיע גם בגלל הפציעות וגם בגלל עם סגל שאפשר היה, גם הם חששו. גם הם, אני שמעתי את עודד לפני הפלאוף.
1: תיקה, סורקין לא היה דומה לכלום בשני המשחקים האלה.
0: עכשיו, אני מכבד מאוד את אופר ינאי על הסכומים שהוא מזרים. ארז אמר פה לפניי שלפעמים עודף כסף הוא גם בעיה, או overpaid. אולי אנחנו חושבים קצת, כי אני תמיד חשבתי שהמועדון צריך לשמור על התקציב של המועדון, אבל פה אין הגבלה על התקציב, ואז כל מיני שמות שהזכרת שבאו בדקה ה-90. אבל אופר לא איש כדורסל. ואופר לא למד, או לא, ייקח לו 10 שנים ללמוד, אולי יותר. ופה היה לו מסביבות צוות, כמו שאתה אומר. עכשיו, אוטורו. אני יש לי ניסיון קצת עם שחקנים זרים. והם אומרים, אני מתאמן בחדר כושר ליד הבית שלי. עכשיו אני מצלצל, מחפש אותו, והוא לא עונה, אני מצלצל לסוכן שלו. לא, הוא היה בחדר כושר על המסילה, אז הוא לא יכול לענות לך. הוא ישן!
1: מסילה. מסילת רכבת הוא היה.

0: הוא רץ על הטראק. ועוד דברים כאלה. I know my body. You know your body. My responsibility as a coach is to make you work. אז אי אפשר להחזיק את דן נטור, הוא עם כל הכבוד בסדר. היה אצלו בהסכם שהוא לא יכול להיות פה בזמן מלחמה, או זמן מתיחות ביטחונית, או משהו כזה. אז צריך לשמור אותו בכושר. צריך לשמור אותו בכושר.
1: יצא ליוון, מישהו יתאמן איתו ביוון?
0: מה זה?
1: כלום. לא, ביום הזה שהפועל ירושלים שם עשו את הבלגן.
0: בסדר, עכשיו מצד שני, היה פה, עם הנושא הזה של פיצוץ המשחק של הפועל ירושלים, השפיע בעצם גם על הפועל תל אביב, גם על מכבי תל אביב. זה גם פה התחיל לדעתי הקרש עם ווקר.
1: עכשיו נגיע למכבי תל אביב. אני עדיין חושב שווקר היה צריך לשחק לפחות משחק מספר 3. אבל, ועלה אצלך מנכ״ל של מכבי, אני חושב, לפני שבועיים, ואמר שהוא ישחק.
0: לא, לא אצלי, אני לא הייתי באותו יום התוכנית.
1: צביקה, הם סימנו ללוני ווקר את הדרך החוצה.
0: והוא פה.
1: לא יכול להיות,
0: הוא הודיע שהוא פה.
1: לא יכול להיות שמשחק 3 נגד חולון, הוא לא משחק.
0: שיש לו חוזה.
1: למה הוא לא שחק משחק 3 נגד חולון?
0: הוא כבר מחכה לתחילת העונה הבאה, אבל אני
1: לא יודע. למה משחק 2 נגד חולון הוא לא שחק כשתמיר בלט היה קשיר? אז עוד את קאטה שמר אתמול, היחסים מצוינים. עכשיו, יש גם קרמה. הוא לא רצה להיות בדרבי הראשון של העונה, אתה זוכר, הוא בא באותו לילה, אמר לעודד, אני חולה, אני פצוע, אני זה, אני לא זה, אני לא פה שם. אז הוא לא שיחק כל הדרבים האלה. אני עדיין חושב שלמשחק 3,
0: מכבי
1: הייתה צריכה, צביקה, מכבי הייתה צריכה איזשהו רענון טיפה בסגל שלה, למרות שבריסט עשה עבודה אדירה.
0: אני עושה שאלה פשוטה מאוד לכל אחד שאומר, שולחים לי אלפי וואטסאפים, למה ווקר לא משחק?
1: אני אומר, לא אתמול.
0: לא, לא, בכלל.
1: ביום ראשון.
0: את מי אתה מוציא מהחמישה?
1: בריסט, ביום ראשון.
0: אוקיי, אז אני חושב שבריסט היה בסדרה הזאת מצוין.
1: נכון.
0: אני יודע שתוך כדי הזה כבר או חתמו או סיכמו עם בריסט, אני לא יודע אם חתמו את החתימה בפועל, אז הוא חשוב, הוא חשוב בהרבה מאוד דברים, הוא עושה הרבה דברים שלוני ווקר לא עושה, להוציא את השלשות שלוני ווקר יכול לעשות, והשאלה היא, אי אפשר היה לוותר על הנקינס, כי אם
1: הנקינס עלה עם בקע צביקה.
0: אבל הנקינס נסע עבודה יוצאת מן הכלל, שבשלושה משחקים שאתה אומר סורקין איננו, אתה צריך למחליף. אין לך את טי-ג'יי ליף, אין לך גבוה את סנטוס. עכשיו, אתה במינוס רכז, יש לך את קלארק ואת איפה, רכזים יחידים. היה כמה פעמים אתמול שג'ון די הוביל כדור לפיק אנד רול, הוא לא כל כך טוב בזה.
1: ממש לא.
0: אנחנו יודעים שלא. אז מכבי, אני מאמין לקטש שהוא לא ישן בלילה, אבל הוא לא יכל לוותר, כשהוא רוצה לרשום את ווקר, הוא ישר צריך להחליט גם על מי הוא מוותר.
1: נכון. עכשיו, אני מסתכל איתך על מכבי, על קודם כל, ברכות לעודד קטש, דאבל, לקחת דאבל ראשון במכבי, ב-2023 הוא הפסיד את הגביע, 2024 הוא הפסיד את הגביע, 25 העונה לא נגמרה, אז אתמול הוא לקח דאבל, מגיע לו קרדיט ענק על הדאבל הזה, על הניהול משחקים, על השימוש באזורית כשהיה צריך, על, אני חושב שגם קריאת מצבים, כל הצוות שלו, מגיע קרדיט גדול לרגב פנן ולפניני מאחורה ולכל מי ש... כל מי שבמכבי קורי קאר, שהשחקנים מאוד מאוד אהבו את הקטע של העבודה איתו בשנה הזאת, וכשאני מסתכל על הצביקה, אני שומע, קלאודיו קולדבלה כבר סגור ברומא. אני לא יודע מי בונה את הקבוצה של מכבי בעונה הבא, בינתיים מכבי רק, כמו שאתה אמרת כבר לפני שבועיים ולפני חודש,
0: באיחור.
1: לא, רק מחתימה את השחקנים שאצלה.
0: אז אני כבר אמרתי את זה לפני חודש וחצי.
1: זה הספיק השנה למקום 12.
0: כי כשאני כבר ידעתי שקבוצות אחרות כבר מחתימות שחקנים, אולימפיאקוס הלכו לפיינל פור, כשקודי מקנטייר חתום אצלם, ומונטרו סגור אצלם. זה צריך להיות הדגל.
1: ועכשיו הם הולך קולסון.
0: זה המצב בכדורסל האירופאי היום. אז אתה צריך להתאים את... אתה... אני לא בתפקיד מקצועי, ניהולי באיזשהו מקום, אבל אני חי את זה, ואני יודע, אני קודם כל, מה אני הייתי עושה, אני בוחן את עצמי, מה הייתי עושה במקום המאמן, מה הייתי עושה במקום המנהל המקצועי וזה. אני כבר חודשיים יודע.
1: לונדברג, אתה ממשיך איתו או לא?
0: כן.
1: אני לא רואה שהם רוצים לתת לו את הכסף שהוא רוצה. זה כבר סוכן שלו היה פה לפני שבוע.
0: זה סיפור אחר. אני לא בעד שכל אחד יקבל כל סכום מופרך שהוא דורש.
1: נכון.
0: מפני שאני חושב שגם לונדברג, מכבי הצילו לו את הקריירה. הוא היה

0: נזרק מפרטיזן.
1: אבל אני מזכיר
0: רגע, רגע, רגע. הוא היה על המדף, אף קבוצה לא רצה אותו, לא שהיה לו 60 הצעות, זה קצת היה הרבה זמן במסע ומתן. עכשיו, מכבי עדיין, אני לא יודע מה התקציב שלה. אמנם אמר אתמול קולדבלה, התקציב יהיה הרבה יותר גדול, אני לא יודע, יכול להיות, אני לא קורא את המספרים, אני לא רוצה להגיד שאני בעד או נגד.
1: הרבה יתלוי אם היורוליג יחזור לפה.
0: יש גם את הוויכוח עם הבעלות על כל מרכיביה, וזה הכל דברים, אין זמן. בשנה שעברה הם אמרו, קולדבלה מונה מאוחר מדי. אז עכשיו, אם אתה אומר שקולדבלה הלך, אני שמעתי שקולדבלה מכחיש את זה. אבל אם הוא הולך, אז עוד פעם יהיה מאוחר מדי, ועד שימנו מחליף, ועד שמחליף ייקח לו זמן להיכנס לעסק. זה לא הולך ככה.
1: עכשיו, לגבי לא לונברג, דיברטולומיאו, אנחנו לא יודעים, אני כמובן...
0: אני חושב שהוא יישאר.
1: והסיפור הגדול, צביקה, זה תמיר בלט. הסדרה הזאת לא עשתה לו שירות טוב. העובדה שהסתדרו למעשה בלעדיו, בסופו של דבר. העובדה שהוא דורש לא רק מבחינת כספים, מעמד וכל מיני דברים, דברים שאני לא רואה, ואמר לי מישהו שקרוב לסוד העניינים, הוא לא רואה את מכבי תל אביב, הולכת אליו. אבל הקיץ פה עוד ארוך, בוא נראה גם מה יש לתמיר בלט כאילו בכיס, אז פה יהיה, הולך להיות פה קיץ מעניין בסיפור שלו, כרגע זה נוטה לא להיות במכבי תל אביב, אבל בוא...
0: מה האלטרנטיבה שלו?
1: אני לא יודע מה, הוא יודע מה האלטרנטיבה
0: שלו. מה האלטרנטיבות של מכבי?
1: מה?
0: מה האלטרנטיבות של מכבי?
1: מבחינת השוק הישראלי?
0: כן. הם צריכים רכז ישראלי.
1: אני מסכים איתך, אבל אני לא רואה בינתיים שמביא.
0: אוקיי, בסדר, אני רק שאלתי.
1: זה, אתה, אתה מעלה את הדבר הנכון?
0: בשנה שעברה הם רצו את...
1: מסגב?
0: לא, מסגב, לא, לא, אני לא חושב שהוא לרמה של יורוליג. הוא שחקן ליגה יוצא מן הכלל, הוא יוצא מן הכלל להעמק, היה לו תקופות טובות בפועל חולון. הוא לא בשביל יורוליג, הוא לא בשביל... זה עוד שחקן נמוך, עם כלייה יוצאת מן הכלל 103, עם הגנה קצת פחות טובה, ואם כבר מחליפים, אז צריך פה בעמדה הזאת משהו יותר פיזי, יותר זה.
1: טוב, הפועל ירושלים מודיעה הבוקר שהיא מעריכה, שמחה להדיע שהיא העריכה את החוזה של ג'ארד הרפר עד 2029.
0: שפו.
1: החתימו גם את ג'יילן סמית.
0: הבריחה של קרינגטון העירה אותם.
1: אבל הם נרדמו הרבה זמן, צביקה.
0: אוקיי.
1: הם נרדמו הרבה בסדר. זמן. וצריך לעשות שם גם...
0: שבעה זרים חדשים צריכים להביא.
1: לא רק שבעה זרים, גם צריך לשבת עם הקהל ו...
0: לא, הקהל... אותו,
1: הקהל יחזור, אתה אומר אוטומטית?
0: לא, לא אוטומטית, אבל הקהל רואה את הצעדים. הקהל לא אוהב את יונצ'וק, לדעתי, בחלק קיצוני מדי.
1: לא רק
0: מדי.
1: אותו.
0: אבל עכשיו הביאו להם מאמן זר עם שם טוב, אני לא יודע אם הוא יודע, ועכשיו יתחילו להחתים שחקנים. אז הנה, ברגע שיחזירו את הרפר, אני מאמין שהקהל, אם תהיה קבוצה טובה ותתחיל טעונה טוב, עוד פעם, גם השאלה. ישחקו בארץ או ישחקו בחול? יש בזה, תראו, אנחנו שופטים את העונה הזאת, כאילו לא קרה כלום.
1: לא, כאילו ציקה, נתנו את כל הסנגוריות.
0: ההישג,
1: ההישג... נתנו את כל הסנגוריות, אבל בסופו של יום, צביקה, בסופו של יום,
0: גם...
1: הפועל ירושלים היה להם צ'אנס לא נורמלי השנה, נכון. עם כמו שהיורוקאפ נראה.
0: לא יהיה להם בשנה הבאה את הצ'אנס הזה.
1: כדי לקחת את אותו גביע.
0: היורוקאפ הולך נכון. להיות מאוד מאוד קשה.
1: טוב, עכשיו בואו נלך לפינת ההיסטוריה שלנו, ואז נחזור בעקיפין גם לדרבי.
2: שלום,
1: אדון
2: ינשוף, חג ואתה עוף, רוצים סיפור.
3: באמת? אתם רוצים סיפור?
1: טוב, היום צביקה, אם לא ידעת, זה ה-24 ביוני. מה מיוחד ב-24 ביוני? היום בדיוק לפני 57 שנה, זה היום אחרי הברית שלי אני חושב, אבל זה גם היום שבו הפועל תל אביב זכתה בדאבל. ואחד השחקנים ששיחקו בדאבל, אגב, המשחק גמר גביע הזה היה בבלומפילד, ואחד השחקנים...
0: הייתי בו.
1: ששיחק שם,
0: כן.
1: ושיסביר לי איך...
0: היה ילד צעיר, ילד צעיר.
1: היה ילד צעיר, עוד לא בן 20, אריה מליניאק, אהלן אריה, צהריים טובים.
4: אהלן צביקה, אהלן אלי.
1: שלומך, זה הכי חשוב.
4: אני חולה, אני מנהל את המחלה לחוד ואת החיים לחוד והכל בסדר ואני אעבור את זה כמו שעברתי את הלוקמיה ונחזור לכדרופה.
1: טוב.
0: אוקיי.
1: Okay. בטורך בה, שאחד הדברים באמת הנפלאים שאני קורא בסוף השבוע, היחידים הרי, אני לא, כבר לא קורא עיתונים בסוף שבוע, אבל את הטור שלך
0: לא
1: אני משתדל. אריה כותב טור
0: בטעם. מה, אתה מספר לי, אני מקבל אותו.
1: כן,

0: אבל הוא כותב שמה, שהוא, אתה יודע, הוא בחודש האחרון,
1: הוא שולח אותי אליי לפני,
0: הוא ייחל לאליפות של הפועל אחרי 57 שנה, וזה לא קרה, אריה.
1: הוא לפחות גלוי בזה כל הזמן.
0: אריה, תן לי את הסיבות למה זה לא קרה, מבחינתך.
1: עכשיו הוא ישלח אותך לחכות ליום שישי.
0: אוקיי, זה גם.
2: אני יכול לתת לך גם את יום שישי. תשמע, יש פה 57 סיפורים. לא כולם קשורים אחד בשני. יש דברים שהם כן קשורים. היו שנים שבאמת הפועל הייתה בעמדת חיסרון גדולה, תחכה באולם קטן, נאלצה להעביר את הביתיות ליד אליהו.
0: בשביל לממן חודשיים מזכורת.
2: נכון, אז לשפוט אותם במצב האום אלה. עכשיו, אם נתרכז בעונה האחרונה, בסוף כולם שיחקו לפי אותם תנאים. בסך הכל הקהל התחלף בטריבונות, זה לא משהו דרמטי. הפועל שיחקו בבית, מכבי שיחקו בבית, ומי שעשה פחות שגיאות, ובכלל, אני לא יודע איך במכבי ה-DNA עובר ממחזור למחזור, כי תחשוב מה לג'ימי קלארק ולחיימון שטרקמן. במכבי יש משהו שנשאר, והם באים, אתה יודע מה, לא רוצה לעשות הגבלה לניקס. הניקס הגיעו לסדרה נגד סן אנטוניו, אני חושב שהם גם היו פחות טובים, אבל הם הבינו מה זה לקחת אליפות, ובאו ולקחו את שני המשחקים הראשונים בחוץ, ואחרי זה לחפש אותם. זה סיכון נגד השחקן הכי טוב בעולם. הפועל, עד שהם הבינו בכלל לאן הם נקלעו, אני אגיד לך, נכנסו לכזה לחץ, טעויות שאין מה לעשות, ניהוליות שהשפיעו על מה שקורה במגרש. נכון שהם הגיעו בלי שלושת השחקנים שהביאו אותם בכלל לאן שהביאו ביורוליג, אבל איכשהו מכבי תל אביב הצליחו להגיע למצב שאת השחקן הכי טוב מבחינתי הוא הקטסטרופה שלהם, הם היו מספיק טובים בלעדיו בשביל להושיב אותו בצד ולנצח בלעדיו. כי הם מבינים מה נדרש בשביל לקחת אליפות.
0: אריה, אבל יש לא מעט אוהדי הפועל שנגאלים מזה שהפועל הפכה להיות מכבי, ולמה אני מדבר איתך? לקחת ישראלים, להושיב אותם על הספסל כל העונה, לא לתת להם לשחק, לקחת, לנהל מסע ומתן עם קרינגטון באמצע העונה, להחתים אותו כשהוא משחק בהפועל ירושלים היריבה שלך, וכל הסיטואציות האלה שפתאום, אתה יודע, הרברבנות הזאת והיהירות הזאת, ובסופו של דבר אתה גם נשאר בלי תארים בארץ.
1: אבל מה, אני רוצה להגיד משהו, דבר אחד קטן. עודד קטש וגיא פניני, וגם רגב פנן, שתפקידו כמאמן כושר, מתגבר, מתגבר משנה לשנה, ודני לוי, נועם לוי שבא מהילדים, הם עברו את זה גם כשחקנים, וחלק, וכשאתה מסתכל, מה, מה, מה, מה המורשת ש, ומי יכול להעביר את המורשת בהפועל לדור החדש?
2: אין ספק, תראה, אתה לא יכול, אתה יכול להגיד...
1: עודד גם היה מאמן הפועל תל אביב, היה מאמן הפועל ירושלים, והיה מאמן גליל גלבוע וגליל עליון. זה הכל נכון, גם אני עברתי, גם אתה עברת קבוצות.
2: צביקה, אנחנו מדינה שונה. להבין צוות יווני, שלא מבין בכלל לאן הוא נקלע. מקצועית, לא רוצה להישמע...
1: שמעת את התוכנית שלנו בהתחלה? לא שמעת.
2: לא, לא, עכשיו העלו אותי.
1: אוקיי.
2: עכשיו תשמע, לא יכול להיות מצב, התבוצה הזאת שייכת לים מדר ותומר גינת.
1: רק אתמול ושלשום נתנו להם לשחק.
2: היוונים, הם עורכים פה. הם עורכים פה. ובסופו של דבר, אני לא יודעת כמה אופר עיניי מעורב, אבל אם במשחקים קריטיים, במקום להיות עם הקבוצה הוא מצלם את המאמן של הפועל ירושלים,

0: שמתעסק, אתה יודע, הוא שלח לי הודעה, איכשהו קנה את הפועל. מה אתה מציע? אמרתי לו, תדע לך. אחד, האויב שלך זה לא מכבי, אלא אוהדי הפועל. הוא לא יכול לרוץ עם קבוצת אוהדים ולהשאיר אותם בצד או מאחור, ואני לא מעניין אותי מאיפה זה התחיל. שתיים, דרך אגב, שני משחקים האחרונים, רוח אוסישקין הגיע ליד אליהו. במובן מסוים, לא כמו זה. וזה פעם ראשונה שאני רואה שהקבוצה דוחפת את האוהדים ולא להפך.
1: אבל אתמול היו 8,000 אוהדים אדומים. זה יפה מאוד. אבל איפה תכניס אותם בשנה הבאה בדרייבין, 8,000 איש?
0: עזוב, אנחנו
2: נגיע לדרייבין. הם לא באים נגד באר שבע ונגד קריית אתא.
1: אבל גם בקבוצות אחרות לא באים, אז לא צריך. אני מדבר על...
2: לא,
1: אני מדבר על משחק נגד הפועל ירושלים, ומשחק נגד מכבי תל אביב, ומשחק נגד משחק צמרת.
2: צביקה, מכבי תל אביב לא מנצחת אתמול בדרייבין.
1: בסדר.
0: חבר'ה, אנחנו כבר מדברים על הדרייבין, וצריכים לדבר על השערורייה המקצועית. איך הזניחו את אוטורו, אחד הסנטרים הגדולים באירופה, במקום, משלמים לו כל חודש מאות אלפי שקלים, איך לא הצמידו לו מאמן אישי לתקופה שהוא נמצא בחוץ.
1: אבל זה לא אופר ינאי, אריה.
0: זה היוונים. הם לא מחוברים. עכשיו אני רוצה להגיד לכם, תפסו את מכבי, ואם אני מסתכל אובייקטיבי, הם תפסו את מכבי בתקופה שזו הזדמנות לנצח אותם. הפציעה הכי משמעותית במכבי זה תמיר בלט. אם אתם לא מבינים למה סורקין קולע 0-5 נקודות, זה תמיר בלט. ולכן הכל עבר במכבי לאחד על אחד של קלארק
1: לונברג.
0: ובריסט.
2: בריסט. אריה, ברשותך, אריה, אין לנו עוד הרבה זמן.
0: הם עושים 1-9-3, שחקנים מתבקים אליהם, והם עושים 18 סלים לבד. והבעיה הכי גדולה זה מיצ'יץ', שרצה, הוא לא עושה הצגות.
1: נתן משחק מספר 3 גדול, הכי גדול שלו מזה הרבה.
2: לא, הוא בא, אריה, הוא בא. הוא מחויב, רוצה.
1: אבל אתמול הוא נפל מהרגליים.
2: וזה, צריך לרשום את ג'ונס, אני אמרתי.
0: אבל לפני זה... כל איבוד כדור שלו, הוא שחקן אחורי בהגנה, אתה מקבל 10 פעמים דנק, אי אפשר לשאת מהברוך.
2: אריה, בוא רגע, תחזור אותי ל-24 ביוני 69. קודם כל, איך משחקים בבלומפילד? איך בן אדם שיושב בשער, אני יודע מה, 1-12, רואה בכלל את המשחק?
0: צביקה, הוא היה שם.
2: אבל אתה בנית את הבמה בטח.
1: קירבו את המגרש היה קרוב, לשערים לא היה באמצע המגרש.
2: אוקיי.
0: שער 13.
1: אתה מבין, אז היה מין כזה, ואז זה היה חידוש עולמי, כי שיחקו במגרשים פתוחים.
2: רוצים דרך אגב אריה.
1: בבית מכבי הישר.
2: ספרד רוצה לארח את מר יורו בסקט.
1: באולם של ריאל מדריד, אבל הופכים אותו למגרש כדורסל, ויהיו שם 60,000 מקומות.
2: והם קירו כרטיס על המגרש ב-10,000 שקל.
0: כמו לעומר גולן, תשמע, השיפור של הפרקט, זה לא היה פרקט. הגלובטרוטרס הגיעו לארץ להופעת אורח באצטדיון רמת גן.
1: והשאירו פה את הפרקט.
0: השאירו את הפרקט, שיהיו על הרצוב מתפתחות. ולא היה איפה לשחק, כי שיפצו את יד אליהו, אוסישקין היה
2: בחוץ.
0: כן,
1: הכל היה בחוץ.
0: לקחו את הפקט, החדרי הלבשה היו ממול, השקו את הדשא, עלינו נעליים רטובות, והקהל ישב, אתה יודע, בשער 13.
2: הביאו שופטים מחול אז או עוד לא?
0: מה פתאום? מה פתאום?
2: ומה היה המענק ארי על הדאבל? ארוחה בכתר המזרח?
0: מה פתאום כתר המזרח? לא איזו מסעדה ביפו על יד. ודרך אגב, במשחק הזה נמבלי הגיע נוח קליגר כמה דקות לפני המשחק.
1: פסל את דברי לב.

0: עם טלק, עם טלק ופסל את ברי.
1: מפיבה.
2: טוב, אריה. נעים היה להיזכר.
0: אני חותם כבר עכשיו על אליפות בשנה הבאה.
2: טוב, בוא נראה. ברגע שזה חשוב להם, לאופר ינה, אז יהיה אליפות.
0: בגלל המצב שלי, לא בגלל הפועל.
2: הבנתי שאתה רוצה לראות את זה בחייך. אנחנו קודם כל מתפללים לשלומך, אריה בן צליל. אריה, תודה שעלית, באמת. בריאות.
0: תודה, חבר'ה. ביי.
2: תודה רבה צביקה שהייתנו, תודה לארד ירושלמי שהיה מאחורי ה...
1: טוב, היה הרבה נקודות שלא דיברנו עליהן, זה בשבוע הבא.
2: שבוע הבא. תודה לארד ירושלמי שהפיק פה את הכל, תודה רבה לכם. בקשה אחת קטנה, סו לאט, סו לאט, החיים שלכם חשובים לכם, ואם לא חשובים לכם, חשובים למשפחה שלכם. סו לאט, כל טוב לכם, ביי ביי, בשורות טובות.

0: ברוכים הבאים לפודקאסט הירושלמי, סיפורי הספורט של ירושלים, העונה החדשה שלנו בשיתוף עיריית ירושלים ופרויקט קידום נוער. אהלן, איתן.
1: אהלן.
0: איך אומרים בוקר טוב בירושלמית?
1: בוקר טוב.
0: יפה, יפה. שלום לקפטן ביתר ירושלים. אחד מהקפטנים, נכנסת לשושלת, אופיר קריאף, אהלן אופיר, ברוך הבא.
2: אהלן, בוקר טוב.
0: אני חושב על זה, להגיד קפטן ביתר ירושלים לשעבר, זה מכניס אותך לשושלת מ-1936 של עשרות רבות של אנשים.
2: כן, זה מכניס אותי לקטגוריה די מכובדת. אני חושב שזה שהניף את הגביע כקפטן, זה מכניס אותי לקטגוריה קצת יותר מכובדת.
0: יותר מצומצמת.
2: יותר מצומצמת.
0: ויותר יוקרתית. לפני 4 חודשים הודעת על פרישה, 3 חודשים. אתה יודע, מי סופר, אתה כבר בשלב של אחרי. כמה מבאס אותך שזה לא נגמר בביתר ירושלים, הקריירה שהתחילה בביתר, וכל כך רצית לסיים אותה בביתר?
2: האמת, הודעתי על פרישה לפני 4 חודשים, אבל אם להיות כנה, חשבתי על פרישה כבר לפני 2 שנים. אמרתי את זה לא מספר פעמים, אחרי שהנפתי את הגביע כבר רציתי לפרוש. זה עושה רעשים מה זה.
0: כן, לא, אם אתה מזיז את הטלפון הזה יעשה פחות רעשים. יפה.
2: אז רציתי לפרוש לפני 2 שנים, אבל נדחה קצת. כן רציתי לפרוש בביתר, היה דיבור על זה. אמרתי את זה גם לא מעט פעמים שקיבלתי את ההצעה לפרוש בביתר מאלמוג כהן ומברק יצחקי, ואז משהו קרה בדרך שלא כל כך מובן לי, אבל...
0: מה קרה?
2: איש מאמין.
0: מה קרה?
2: לא יודע, פשוט זה...
0: התפייד מהצד שלהם?
2: לא, אלמוג כהן, ויש לי הודעות עם אלמוג ועם יצחקי שהם מאוד רוצים, הם מאוד צריכים, הם מאוד כיוונו לזה, ואז לא יודע. קרה מה שקרה, אבל הכל לטובה.
0: מה, איתן, אתה יכול לפתור לנו את הסוגיה?
1: תשמע, אני למען האמת יכול לספר הרבה דברים טובים על אופיר. אופיר זה ילד, אני תמיד קורא לו ילד, כאחד שגידל אותו באיזשהו שלב בקריירה שלו.
2: האמת, אם אני... מה שלזכות איתן זה אחד האנשים שהאמינו בי מהשנייה הראשונה, שנתן לי את הבמה. טיפח okay. אותי, גידל אותי, ועד היום, תמיד גם בבוגרים הייתי מקבל ממנו עצות וכיוונים, והוא איש מאוד חשוב בדרך
1: שלי. אופיר, אני יכול לספר לכם על אופיר, גם כשהוא היה בצעירותו, במחלקת נוער, קודם כל הוא ביתרי אמיתי, זה אחד שבא עם הרבה נשמה ולב, משפחה ביתרית, אחים ביתרים שהם מעורבים בכל דבר בתוך הקהל של ביתר, משהו מיוחד, באמת. אופיר הוא היה בחור... הוא בחור מיוחד, הוא מלא שמחת חיים, דומיננטיות, מנהיגות. מישהו היה צעיר, מישהו היה ילד. אנחנו סימנו, אני זוכר יום אחד, נכנסתי לאיציק, קורן פיין, ואמר לי, איתן, בדיוק בנוער, הוא היה שחקן שלי בנוער, אופיר, ואמר לי, תשמע, מה אתה חושב על אופיר? אמרתי לו, תשמע, אופיר זה שחקן בוגרים, זה שחקן שיקח את ביתר, יש לו את המנהיגות, יש לו את הקריזמה, יש לו את היכולת, יש לו את האופי, הוא אחד שמגבש, אחד שמחדיר המון מוטיבציה, ובסוף זה לשמחתנו התגשם, ואתה יודע, אופיר הוא דמות נערצת בפני כל הקהל, אתה יודע, מעריצים, יש לו ממש מעריצים, אני ממש גם עוקב, ועקבתי אחריו כל הקריירה, הוא ממש דמות לחיקוי. ואני אגיד לך, אנחנו דיברנו בתוכנית הקודמת עם אבירם, ושאלנו אותו, אמרנו לו, אבירם, אתה יודע, עשית את ה...

0: חלק שלך בתוך הקריירה של ביתר, בתדמות, וככה דיברנו, ואחרי זה הוא חזר היום...
1: עשית לו ברקה.
0: כן, עשינו ברקה. אני מקווה ומאמין רן שגם אופיר יהיה לו את הגישה ואת הנטייה של המועדון באמת להחזיר שחקני עבר.
1: איתן מדבר על הזהות, הזהות הביתרית, ואתה באת מהיציע. משפחה של אוהדי ביתר, אוהבת ביתר. קשה לעשות את ההפרדה ברגע שאתה עולה על הדשא, בין זה שאתה שחקן, לבין זה שמצד שני אתה גם אוהד של המועדון, אוהד של הקבוצה, מכיר את האנשים למעלה ביציע. זה הפריע לך בקריירה?
2: זה הפריע לי, זה יותר הפריע לי בהחלטות, שפעלתי המון מהרגש במקום מהשכל, אבל אני לא מתחרט על שום דבר, תמיד הייתי איש של רגש, וכשאתה עולה למגרש כועד, אז אתה יודע, לפעמים זה טוב, לפעמים זה פחות טוב, כי יש לך הרבה, הרבה תגובות אמוציונליות, ושאתה פועל מהרגש, ושאתה צריך להיות יותר שקול, אבל זה מה שהניע אותי, זה מה שהפך אותי.
1: תן לנו דוגמה לזה שפעלת מהרגש ולא מהשכל.
2: בתוך כדי משחק או בהחלטות בקריירה?
1: בהחלטות בקריירה.
2: בהחלטות בקריירה לא מעט פעמים. קודם כל, תמיד הייתי זה שמבטר על שכר בשביל המועדון. הורדתי לא מעט פעמים. קיצצתי גם שלא הייתי צריך.
1: בשביל לשחק בביתר?
2: בשביל שהמועדון ימשיך לעוד עונה בליגת העל. ושרצו לקצץ לאנשי משק ולחיילים את המשכורת, אז אמרתי להם, תורידו ממני כדי שלא יעזבו. כדי שיהיה לנו מעשים באימונים. ומעל הכל זה שקיבלתי לא מספר פעמים הצעות מאוד גדולות ממועדונים שביתר והם לא כל כך חברים טובים, ושמתי את זה בצד כדי להישאר בביתר, למרות שהמשכורת הייתה מאוד נמוכה.
1: הצעה הכי גבוהה שקיבלת מקבוצה אחרת, הפועל תל אביב למשל?
2: למשל.
1: ומה זה אומר הצעה אחרת, הצעה טובה יותר? בכסף?
2: לא מעט כסף. לא מעט כסף.
1: ותן לי עכשיו דוגמה למה...
2: אפשר את קובי רפואה נגיד.
1: כן?
2: הוא היה מורה בפרק.
1: קשה לתפוס אותו בימים האלה אחרי מלכת השכונה. קצת נעלם לדעתי. תן לי דוגמה עכשיו מהמגרש, החלטה שקיבלת על המגרש, כשחקן ביתר, שקיבלת אותה, אולי אפילו כקפטן, שקיבלת אותה מהלב ולא מהראש.
2: לא מעט פעמים. קודם כל, ברעיון אחרי, נראה לי קריית שמונה, שראינו אותי ישר עם דופק של 300, ואמרתי להם שהולך להיות לנו שבוע במשחק נגד קבוצה שאני מאוד שונא, שאני לא אמור להתבטא ככה. ובמגרש, אתה יודע, כל מיני טאקלים עימותיים, ולשחק מהר מתי שצריך להרגיע, ולהריץ את הקבוצה קדימה, ולהשתולל. זה מועדון מאוד מאוד מאוד מרגש.
1: ביתר.
2: לשחק בטדי ואיתן, אני קטונתי לדבר על זה, איתן, אגיד לך זה.
1: אתם בתקופות אחרות, איתן, אתם בתקופות אחרות.
2: יש לי את המזל של איתן, אתה חושב, תגיד, ליהנות מהכדורגל, אני רק סבלתי.
1: איתן בתקופה אחרת, שלא היו רשתות חברתיות, שהמחויבות לקהל הרבה... אני לא זוכר בתקופה של איתן, איתן בוא לפה, והייתם הולכים לקהל, זה לא היה קיים הדבר הזה.
0: כן, זה תקופות שונות. התקופה שלנו הייתה יותר על בסיס משפחתיות. היום הכדורגל הוא השתנה, הכדורגל הפך יותר לעסקי, אבל ביתר זה בית, זה משפחה. אני יכול להגיד לך שיש גם שחקנים מיוחדים, כמו אופיר, שה-DNA שלהם הוא צהוב, אני קורא. הוא צהוב עד הסוף. כאילו שכל דבר שיציעו להם, זה לא יכול לקרות חוץ מביתר ירושלים. כל עוד ביתר ירושלים יגידו, אנחנו רוצים, הקהל, האווירה, החיבוק, זה מה שיהיה ומה שיקרה, ושום דבר לא יוזיז, ובטח את אופיר. אני היום חושב, אופיר, באמת, אני לא יודע עוד כמה החיבור, אבל אני חושב שכפיר אדרי וברק אברמוב, אני חושב שיש להם איזושהי נטייה, גם אפילו אלמוג, יש להם נטייה, אני רואה שהם מתחילים, רוצים להחזיר את איזשהו זהות, רוצים להיות, להחזיר את השייכות, גם של שחקנים, שבטח ששחקני עבר שתרמו ונתנו למועדון.
1: אופיר יגיד לך שלא.
0: אני באופן אישי רואה, אפילו עם כרגע מה שקורה עם דוגמת אבירם ברוכיאן, אני חושב שזה פרצה שהדלת פתוחה, ואני יכול להגיד לך משיחות שלפעמים יוצאות, אני שומע שיש תמיד, יש את הנכונות. אבל אוקיי, תראה, לטנגו ברור, צריכים שניים שגם...
1: צריך הרבה יותר משניים בשביל להחזיר זהות. כן, זה נכון? כן. אתה מרגיש שביתר היום של ברק אברמוב, זו קבוצה שרוצה באמת להחזיר את הזהות הביתרית עם אנשים שמזוהים עם ביתר לאורך השנים? הרי אני אתן לך את זה בדוגמה אחרת.
2: צריך לראות, אז מה אני אעשה את שלום?
1: יפה, כי זה גם מה שאני חושב. אם אני חוזר אחורה,

0: אז משה חוגג הבין את זה.
1: משה חוגג היה היחיד שרצה שכן יהיה זהות ביתר.
0: והביא את אלי אוחנה.
1: הביא את אוחנה והביא שחקנים מהנוער, והלך לראות משחקים של נוער, ותמיד דיבר עם הנוער שכל שנה הוא רוצה ששלושה ארבעה שחקנים יעלו לסגל. הוא חיפש את הזהות הביתרית, והוא רצה ושם על זה את הדגש.
2: אני חושב שאת אוחנה הביא אלי טביב.
0: נכון.
2: אלי טביב.
0: אבל הוא נשאר אצל משה חוגג.
2: אני יכול לומר לך משיחות שהיו לי עם אלי טביב, הוא מאוד מאוד אהב את אופיר, וגם נכון. משה חוגג, הם נכון. ממש העריכו אותו באמת ברמה, באישיות שלו,
1: חוגג אמר לי, כל עוד אני בביתר, אתה בביתר גם אם זה 30-40 שנה. משה חוגג.
0: וביום שהוא עזב, הבנת שביתר מבחינתך זה נגמר או ש...
1: היום שביום שהוא עזב, אני וברק אברהם הובינו בקשר מאוד טוב. ואחד ההודעות שיש לי בטלפון זה שרושם לי, לא האמנתי שקיים עדיין... אופיר, אני חייב להגיד לך, קודם כל שאתה גבר אמיתי, ולא חשבתי שעדיין בעידן היום יש סמלים, או משהו כזה, ששחקן כל כך אוהב את המועדון שהוא גדל בו, זה זכות שאתה במועדון הזה, ושיהיה לנו בהצלחה.
0: את זה אמר לך, את זה כתב לך ברק אברמוב.
1: כן, ומאז רק הלך אחורה.
0: מה, איך תסביר את זה?
1: לא יודע.
0: אז יכול להיות שזה כמו שאני אומר, אולי הניסיון הזה להביא את אבירם ברוכיאן היום, זה היה לטענה. להגיד לאוהדים, הנה, אנחנו מנסים להחזיר סמלים של ביתר, ואבירם לאורך השנים, אתה יודע, הפך להיות סמל ביתרי, אולי זה היה לטענה.
1: קודם כל, אבירם זה חבר מאוד מאוד טוב שלי. ואני אגיד לך שהוא ניסה, מה זה ניסה? רצה לחזור לביתר לא מעט שנים. וסגרו לו את הדלת, ואני מאוד מאוד שמח שהדלת תפתחה בפניו, בן אדם מדהים, איש מקצוע מדהים, והלוואי שימשיך קדימה.
2: אבל כמו שאנחנו אומרים, אתה יודע, בחיים יש תקופות, כמו התקופה שלנו, ששיחקנו, זה הכל תקופות, זה הכל עניין של מאני טיים, של האנשים הנכונים, שכן רוצים, אני יכול להגיד לך עוד פעם.
1: כמה אתה צודק, אתה לא יודע.
2: באופן, ברמה האישית של התקשורת, אני חושב שדווקא היום באמת, כאילו, יש את המחווה הזו, ויש את האווירה, כמו שאנחנו ראינו, שעושים את כל התקסים לשחקני עבר, אליפויות, ואתה יודע, יש את הנטייה. רוצים לחבר את כולם לתוך הספינה הזאת, ואני עוד פעם אומר, אני חושב שזה זמן טוב, אתה יודע, גם לחיבורים הנכונים, אני חושב שהדלת פתוחה מאוד, גם ברמה של, אני אומר, ברק אברמוב, כפיר אדרי, אלמוג, ואני רואה את אופיר, אני דמות
0: אני רוצה להבין מה אתה אומר לו בעצם, אני לא מצליח להבין.
2: אני אומר לאופיר שהדלת פתוחה, אני חושב שיש נכונות, פשוט צריך בחיים לפעמים גם להתחבר ולראות.
1: שראיתי, הקשר שלי ושל ברק, אברמוב וכפיר, אנחנו מתראים, אנחנו נפגשים, מתחבקים, מדברים, מתנשקים, הכל טוב, אתה יודע, מבחינת הכדורגל שלי, בתור שחקן, אני חושב שהם חשבו שזה הגיע למיצוי.
2: אופיר, אני חייב להגיד לך משהו. אני, מכיוון שמכיר אותך כל כך טוב, אני יודע שאתה בחור מאוד חזק, שאתה מאוד צורד, שאתה יודע לעשות את הפרופורציה הנכונה בכל שלב בחיים. עכשיו, עברת הרבה דברים בחיים. עברת בקריירה שלך ימים יפים, ימים פחות יפים, אבל מה הגדולה שלך בסופו של דבר? הייתה ההישרדות. זה עולם של כדורגלן, לשרוד, לעשות קריירה. כי יש... זה מוצף רגשות, אתה יודע, במיוחד שאתה ביתרי. האנשים לא מבינים עד כמה החוזק של המועדון ושל האהבה לתוך המועדון, כי לא נשכח, את האמת אנחנו ירושלמים, אתה יודע, היינו יושבים, אני ואלי אוחנה אומרים, מה יש לנו בירושלים? אז אלי אומר לי, תשמע, איתן, יש את הכותל, יש את ביתר. אין לנו מעבר.
0: פעם היה גם המגדל של אימקה, אבל זה נגמר. אני... אתה מדבר על הרעיון הזה של הרגע שאתה מקבל מזה שאתה משחק בביתר, וההישרדות. מה זה אומר? אתה מגיע לכל סוף עונה, אם אין לך חוזה לכמה שנים, אתה מגיע לקראת סוף עונה, מתחיל הלחץ, מה יהיה בעונה הבאה?
1: אתה מדבר גם על זה, וגם על זה שלבוא בכל אימון ולכל הציפייה, ולהחזיק את החדר הלבשה, ולעלות לכל משחק כדי לרצות מאות אלפים בבית. ובתקופות פחות טובות להיות זה שעומד מול המצלמות, וזה שבתקופות פחות טובות לספוג את כל האש עליך. זה מקצוע לא פשוט, ואיתן מבפנים ומאחורי הקלעים איתי יודע שזה רגעים מאוד מאוד לא פשוטים והרבה מאמורות, אבל צלחנו ורק החזק שורד בכל דבר בחיים, רק החזקים שורדים, אבל בביתר זה יותר קיצוני, שאתה מנצח אתה על גג העולם ושאתה מפסיד אתה מתחת לאדמה, אבל אנחנו שרדנו ואנחנו נלחמנו ואנחנו נפצענו, אבל עמדנו תמיד על שתי רגליים וזכיתי.
0: עלית לבוגרים בתקופת גיא דמק, זו התקופה שביתר הייתה...
1: איפה גיידמק? יש לי את המזל להיות בתקופת גיידמק.
0: כן? לא? הגעת אחרי?
1: אני עליתי לבוגרים שכבר לא היה לו גרביים.

0: כן, זה, זה עידן גיידמק, זה עידן שהוא חיפש את דרכו החוצה, כן. כי הוא כבר הבין שראש עירייה הוא לא יהיה.
1: אנחנו עלינו בתקופה שאיתן דחף אותנו.
0: אז אני, אם אני מבין נכון את מה שאתה אומר, לפי התגובה של אופיר, אתה אומר שאם היית עולה 3-4 שנים קודם,
1: כן.
0: היית יוצא מהקריירה עם הרבה יותר כסף.
1: איך כולה, כמו כולם נראה לי, לא? מי שנגע כן.
0: אמר לי מישהו, אמר לי מישהו בתקופה ההיא, שהיה בביתר בתקופה ההיא, אמר לי, תשמע, רופא היה מרוויח בביתר 7,000 שקל, הגיע גיידמק, זה 70,000 שקל בחודש.
1: כן, כן.
0: המחירים שם עלו בצורה מטורפת.
1: אתה לא טועה, תקציב אורך 30-40,000 שקל בחודש לשף של הזה, רק תקציב לארוחות צהריים. דברים המדהימים, כאילו זה מדהימים בתור שחקן שחווה את זה.
2: אני יכול לספר לכם סיפור קטן. טסתי בתקופה של גיידמק, שלחו אותי לראות משחק ריבר פלייט, סן לורנצו. הלכתי לראות את אבריאו, סבסטיאן אבריאו.
0: אחד הטובים שבאו.
2: ואני הולך באותו משחק, מתקשר לגיורא ולשום, אומר להם, תשמעו, היום בערב, סן לורנצו, ריבר, תראו את המשחק, שידור ישיר. אבריאו באותו משחק שם גול, אני נפגש עם מריו ישראלי, הוא היה בעלים של ריבר, ואומר לו, תשמע, אני מאוד מצא חן בעינינו, סבסטיאן אומר, יש על מה לדבר, אבל זה סכומים שהם, איך אומרים, לא ריאליים לכדורגל פה אצלנו. ואז אני מתקשר לאלי ארזים, ברור שאני מדבר עם גיורא שפיגל ושום, נותנים את ברכת הדרך, ואז אני מתקשר לאיציק, הוא היה בדיוק המנכ״ל, ואנחנו מדברים, ואני אומר לו, ואז אנחנו פונים בברור לאלי ארזי, שהוא היה יושב ראש, והוא חד משמעית אמר, אין בעיה של כסף, מה שנצטרך נסגור, אם רוצים אותו, הוא יהיה פה. ובאמת זה קרה, וזה סכומים...
0: סכומים שלא היו בביתר,
1: בביתר. היה לו משהו חודשי, משהו חודשי, איך היה חוזה מטורף, לא?
2: היה לו חודשי, אני לא רוצה לגעת בזה, במספרים, אבל...
1: קיבל פה איזה מיליון ומשהו לחודשיים, משהו אז
2: זה
1: היה.
2: כן, ובסוף לא עלינו לשלבים.
0: תגיד, כמה זה קשה לפרוש? כמה קשה, עוד לפני, אמרת שהרי כבר לפני שנתיים,
1: האמת שזה, אני קיבלתי את זה אחרת, כי חיכיתי לזה. אני חיכיתי לזה ממש, הייתי כבר עמוס, והייתי עמוס, עמוס רגשי, עמוס נפשי, כבר שערות לבנות, זה כבר, אני חיכיתי לזה מאוד.
0: זה מהכדורגל?
1: זה רק זה, רק הפנים זה ביתר.
0: וואלה.
1: אני עוד פעם, אני שחקן שלקח תמיד הכל ללב, וכל הפסד הייתי מתרסק, וכל אימון פחות טוב, או שתקופה פחות טובה, הייתי לוקח את זה אישי. כי ביתר זה החיים שלי, ביתר זה כל מה שהיה לי. והילדים שלי והמשפחות שלי והכל זה יודעים שביתר זה הכל בשבילי.
2: אתה מבין רן, אחרי שהוא היה מפקיע או מציל שער, אז הוא היה רץ עושה, הוא נשק את הסמל, אני אומר לך, זה היה 100 על 100, זה מכל הלב.
1: כן.
0: כי אני מכיר כאלה שמנשקים את הסמל, אתה יודע, הם יכולים כל 3 חודשים לנשק סמל אחר.
1: כן, זה אנשים מרוקאים.
0: כן.
1: אני ביתר זה החיים שלי, ביתר זה הלב שלי, זה... איך אבירם אמר, הוא חי ביתרי, נולד ביתרי, ועמוד כביתרי זה... מי שהוא ביתרים בבדם, זה... הוא לא יכול לזייף את זה.
0: כשאנשים לא מבינים מה זה אומר להיות לחוץ, היית טעון רגשית, וזה אחת הסיבות, אני מניח שגם הגוף היה כואב כל בוקר או כל יום אחרי משחק, מה זה טעון רגשית?
1: זה שאתה בא לבית ואתה צריך ללכת למסעדה עם הילדים, אתה לא הולך למסעדה וצריך לחופשות, הייתי מבטל חופשות אחרי משחקים לא טובים, והייתי צריך ללכת לבית כנסת, שזה זה, זה, זה, הדת שלנו. לא הייתי הולך להתפלל, הייתי מתפלל בבית, בשקט, כי אני לא יכול לראות אנשים, או את האכזבה של האנשים. זה משפיע עליך, על כל החיים. זה לא להתעורר לילדים בבוקר כי אתה אחרי הפסד, וזה כל מיני דברים שמלווים אותך ולוקחים אותך, וזה... המשפחה ספגה המון. ההורים, האחים, אשתי, הילדים, כולם ספגו המון המון המון מהקבוצה הזאת. ובגלל זה שהגעתי לסיק כביכול, שנפתי את הגביע, והילדים ראו אותי ברגע הזה עם כל המשפחה, כל הזה, זה מה שרציתי שיישאר. וזה, בגלל זה רציתי ללכת אחורה, ואז מור אמרה לי, אשתי אמרה לי, מגיע לך אחרי כל השנים של הסבל, יש אירופה, יש זה, תנסה לסחבות קצת. אז המשכתי עוד שנה, ואז רציתי ללכת בסופית.
0: הייתה החלטה טובה להגיע לאשדוד, לנסות שם אולי את האפיזודה האחרונה של הקריירה?
1: האמת שהיו לי הרבה הצעות, גם אחרי אשדוד, גם לפני אשדוד, לא רציתי, רציתי לסיים, אבל ג'קי זה בן אדם שאני מאוד מאוד מאוד אוהב. ושהתקשרו ואלון חזן, ורצו, אתה יודע, שאני אבוא נעזור בחדר הלבשה ועם הצעירים, זה פרויקט שמאוד עניין אותי. חבר'ה מדהימים ותופתעו.

0: לדעת שאשדוד זה תנאים מדהימים של טופ. מבחינת אנשי צוות ומגרש ותנאים, זה טופ. ממש נהניתי להגיע לשם לכל אימון, וזה הפתיע אותי מאוד שהם ירדו ליגה שנה שעברה, אבל כשרצו אותי למשימה נקודתית, אז אני לא יכול להגיד לא לג'קי, הלכתי, עמדנו במשימה, לא רציתי לשחק האמת, הם רצו שאני אשחק ולא רציתי, הייתי רציתי יותר לסדר את החדר הלבשה. ושמח שעשיתי זה, אבל לא מתחרט על שום דבר.
1: תגיד, איך הייתה עבורך העונה האחרונה של ביתר?
0: עכשיו, שהיה?
1: כן.
0: מדהימה. עונה, אני חושב שהם עזו מעל הציפיות, עם עוד קצת ריכוז והחלטות נכונות דווקא במאני טיים, אני חושב שזה יכול להיות עונה מושלמת, אבל שימשיכו ככה.
1: תגיד, מה זה החלטות נכונות? אם היית בעמדה של ברק יצחקי, הוא אחד מאנשי הצוות המקצועי, מה היית עושה אחרת בחודש האחרון של העונה?
0: קודם כל, לא הייתי עולה עם הרכב שני נגד בני יהודה ברבע גמר בטדי. הייתי עולה עם הרכב הכי חזק, כי זה גביע בכל זאת. ונגד מכבי חיפה, אתה לא יכול לשים את הצילי ואת עוד שחקן ירדן כהן, כל אלה שבמומנטום טוב על הספסל, שזה המשחק הכי חשוב שלך, שפה הם איבדו את המקום הראשון. וזהו, ואני חושב שקצת נאיביות בדקות האחרונות נגד באר שבע.
1: אתה עוד חוזר לגביע, הגביע זה היה באזור פברואר.
0: מרץ.
1: ואז אתה מגיע, אתה מפסיד לבני יהודה, קבוצה שאז עוד לא הבטיחה פלייאוף עליון בליגה הלאומית, ואתה מפסיד. אתה חוטף פעמיים מבני יהודה, ואתה עף מהגביע, ואני תמיד חושב שקבוצה שרצה לגביע לכמה שיותר, כמה שיותר רחוק, היא גם מגובשת יותר, בטח אם היא נאבקת על אליפות. ושם הייתה הנפילה של ביתר, ואני, מה שאתה אומר עכשיו, זה משפט ענק.
0: כן. כי זה דבר גר דבר, אתה יודע, שאתה מגיע לחצי גמר, והקהל מאחוריך, אז אתה דרוך, וכולם, יש לך שתי דברים לתרות, כולן למה, אז אתה, תמיד אתה שם, כאילו, מעפו מהגביע, אז נוצר איזשהו משהו שלילי, וכזה איזשהו משהו פחות טוב, אבל הם יצאו מזה. ועדיין הגיעו למצב שהם שתי משחקים לסוף, מקום ראשון. נכון? זה היה נגד באר שבע, וגם דקה 85. אם אני על המגרש, אין משחק. אני מעיף את הנעליים, קושר את הסרוכים, מוריד את החולצה, עושה בלג, רק מעביר את הזמן. וחבל שהם לא עשו את זה. כי אתה יודע, אחרי 5 דקות הם קיבלו את הגול, ואז ירד האוויר קצת,
2: אתה מבין מה זה מנהיגות, אירן?
1: כי הוא מדבר על דברים שלא עשו שם על הדשא. אתה יותר ריאל ברקוביץ' מבחינת התפיסה? לא, אני אגיד לך למה אני מתכוון. הרי אם הייתי שואל את ריאל ברקוביץ', הוא אמר פעם, אם הוא יושב על הספסל, שיפסידו, שהקבוצה תפסיד. אתה יושב ביציע, אתה יושב בבית, הגעת לראות משחקים העונה?
0: לא.
1: לא הגעת. ואתה יושב בבית ורואה משחקים, נכון?
0: בטח.
1: ורוצה שביתר תיקח חליפות?
0: בטח.
1: רוצה?
0: אני אוהד ביתר. אני אוהד ביתר. למרות כל הכאב, למרות כל הזה, אני אוהד ביתר. אני מאמין שהכל מימינה, למי שרוצה שיהיה למישהו רע, אתה יודע, אלוהים יעשה בדיוק הפוך. אני מאמין שמה שצריך להיות יהיה, אבל אני בטח, אני עוד ביתר, ורוצה שביתר תצליח ותנצח. ואם אני אחזור למערכת, זה...
2: אופיר, אתה בקשר? בתוך המערכת עם... אתה יודע, בכל זאת, אתה דמות, ביתרי. בדרך כלל גם כשאני פרשתי, החלום הישר, החלום השני שלי, מעבר להיותי שחלמתי להיות שחקן ובסוף הקשמתי, וזה חלום של כל ילד שגודל במועדון כמו ביתר, מי כמונו יודע את זה. אבל החלום השני שלי...
1: כמונו זה טוב, אתה שם אותי בפנים.
2: ברור, אתה רוצה מלכות דבר.
1: הייתי שוער בילדים של ביתר בדיוק שבועיים, ואז עברתי להפועל הכדורסל.
2: עכשיו אתה מזכיר לי, הרגשתי את האליפות 3 דקות. במשחק נגד באר שבע.
1: יפה, נכון.
2: מי שאמר לי היינו אלופים.
1: נכון.
2: בדיוק בשלוש דקות, ואז אחרי זה. אבל אתה נמצא בקשר עם המועדון? יש תקשורת? יש חיבורים כלשהם?
0: כן, האמת שכן. עם כפיר אין יותר בקשר, אנחנו נפגשים לא מעט. לא משהו יזום, כן? אנחנו נפגשים פה בשוק וזה, כן. כל מיני דברים כאלה. עם השחקנים, יש כמה שחקנים שאנחנו בקשר מאוד טוב.
2: כי גם אתה ממשיך באיזשהו מקום בתחום של הכדורגל, יש לך כל מיני כן. פרויקטים.
1: דור הזהב! דור הזהב. ספר לנו על דור הזהב.
0: דור הזהב, פרויקט מדהים, מדהים מדהים בירושלים. של כדורגל למבוגרים מגיל 25 עד גיל 70-80, מי שרוצה בה. זה פעם בשבוע, למי שרוצה, ויש 3 פעמים בשבוע. וזה פרויקט מהמם לאנשים ש... חפשים לצאת מהשגרה. יש לנו שם מכל הסוגים, קורבי כדורגל, שחקני עבר, שחקנים שלא נגעו בכדור אף פעם, שחקנים עם קשיים חברתיים, עם פוסט טראומה, זה משהו שמגבש שבוע שעבר.
1: שבאים לשחק כדורגל
0: באים לשחק כדורגל כי חסר להם קצת החברה. לצאת מהבית, מישהו שלח לי, אני אראה לכם הודעות, אתה תצטמרר. שאשתו לא הסכימה לו, הוא רצה חדר כושר, אמרת לו, לא, אתה צריך משהו עם חברה. והוא רשם לה, אני מפחד מחברה, לא מקבלים אותי בחיים, תמיד הייתי דחוי. ועשינו לו יום הולדת לפני שבוע.

0: רואה ובכי שלו ושל הילדים שלו, זה משהו מאוד מאוד מרגש שהיה. ויצרנו קהילה, אנחנו קבוצה מאוד גדולה, אנחנו 200 ומשהו אנשים בקבוצה.
1: איפה זה?
0: בירושלים.
1: בירושלים.
0: בקה, מבט, בקשת, כל פעם אנחנו עושים משהו.
1: שחקים בכל המגרשים האלה.
0: כן,
1: על הסינתטי.
0: במקום אחר.
2: אתה יודע, הוא גם, אופיר הוא איש עסקי, הוא גם יש לו עסקים, עם אנדירם, אם אני לא טועה, נכון?
0: עכשיו אני פותח גלידה בטדי, נכון, בטדי.
1: מהגלידה של אנדירם?
0: הגלידה שלי, אבל זה אנדירם משותף שם.
1: יפה, והמתכון של מי?
0: מתכון של אבא שלי.
1: לא, מי מייצר את הגלידה?
0: לגופרה.
1: לגופרה, יפה. איזה טעם אתה הכי אוהב?
0: אני, את כל הטעמים.
1: את כל הטעמים.
0: אני יותר אוהב את הרטבים.
1: אחד שמבין את הרטבים, זה הכי משמין מכל הסיפור הזה.
0: בעייתי, כן. תבואו, תתאמו.
1: תגיד, אני...
0: ויש לי גם עסק של קעקועים.
1: אוברדוז.
0: אוברדוז. אה, רן, אתה חזק.
1: אני חזק.
0: אתה חזק.
1: לא, אני עוקב אחריך, אני רואה.
0: אז אוברדוז.
1: תגיד, מה הקטע מהקעקועים? תכניס אותי לזה.
2: רגע, אולי נזמין את רן לאיזה...
1: עזוב, אשתי
0: משגעת... בוא נעשה קעקוע.
1: אשתי משגעת אותי...
0: גם קעקוע גלידה וכמשחק כדורגל.
1: קעקוע גלידה. אשתי משגעת אותי גלידה על הגב. אשתי משגעת אותי לעשות קעקוע, ואני לא מוכן.
0: לא מאמין לך.
1: מה הקטע שלך עם הקעקועים?
0: תגיע עם אשתך, תעשה קעקוע. אני מאוד אוהב. זה כל סיפור חיי על הקעקוע, על היד הזאת. הכל, הכל, הכל.
1: כמה קעקועים יש לך?
0: הרבה, לא יודע, הרבה. נפוזה.
1: מתי התחלת?
0: אבא שלי נתן לי את האישור בגיל 26, נראה לי, 27.
1: בפעם הראשונה.
0: בפעם הראשונה. אבא שלי זה כל החיים, אבא שלי ואמא שלי, זה החיים שלי, זה המורה דרך שלי, בחיים לא הייתי עושה משהו בלי אישורם. ברגע שהוא נתן לי את האישור, נראה לי שהוא התחרט על זה. כי פתח את החבל ורצתי.
1: והגעת את זה היום לרמה העסקית, אוברדוז. לרמה העסקית,
0: כן, דניאלה קורן, שותפה וחברה מאוד מאוד טובה שלי עם קעקעת בחסד. יש לנו סטודיו בקריית מלאכי, והאמת שיש לנו שם תנועה מדהימה, אוהדי ביתר שבאים לפרגן וקעקועים של...
1: ולא בירושלים.
0: חתימות שלי וחולצות שלי, ואנשים עושים את הפרצוף שלי על הגב, זה דברים שמאוד מאוד חמים את הלב, אחרי שנתיים שאני כבר לא במועדון. מחר יש קעקוע מאוד מרגש שמישהו בא לעשות בשבילי, אבל זה...
1: מה?
0: הוא אומר לי הפתעה, הוא רוצה שאני אחתום לו על החולצה שלי, והוא רוצה לעשות את זה על הגב, ועוד עם עוד איזה משהו. בואו נחכה ונראה.
1: וואו.
2: אופיר, אני יש לי ככה שאלה. אתה יודע, אנחנו מתעסקים בסופו של דבר גם באיזשהו, בפרויקטים של... אנחנו קידום נוער, נוער בסיכון. אני יודע שגם לך יש איזה שהם פרויקטים שאתה מיישם אותם, אפילו מגיע לכנסת מדי פעם.
0: נכון.
2: רציתי לשאול אותך באמת שאלה על חבר'ה שגדלים בסוג של נוער בסיכון, נערות, נערים. אתה יודע, הרי אתה עברת בשלבי הקריירה שלך הרבה...
1: נזכיר, אין לנו כאן עורך, מתן אסרף עוד מעט, מקידום נוער, מהפרויקט של עיריית ירושלים.
2: אז אני יודע שאתה עברת הרי דרך. בית"ר ירושלים זה מקום שעוברים את הכל מהכל, ומי שנמצא בתוכו, הוא צריך לדעת לשרוד את כל הרגשות המעצימות, בין ההצלחה לכישלון, יום אחד מעודדים אותך, יום אחד מקללים אותך, ועברת את הכל. אני ואתה יודעים, אתה יודע, ימים יפים, וגם כל מיני תגובות שהן פחות יפות. השאלה שלי, אתה יודע, ילדים, בדרך כלל נערים ונערות, שבדרך כלל גדלים בסוג של, אתה יודע, תחושות, רגשות, באים מבתים קשים. כל דבר קטן זה סוף עולמם. אני רוצה שתיתן לנו, אתה יודע, תיתן איזשהו מסר, אתה יודע, אופיר קריאף, כל השנים, קפטן בית"ר ירושלים, חווה, כמו שאמרת, שאתה רץ וכל הקהל למריה אופיר, לבין ימים שהקבוצה בתחתית וכולם מתרסקים. איפה העוצמה? איך אתה יכול לתת לנו מסר באמת לחבר'ה צעירים? אתה יודע, ואתה מתעסק בזה, אתה יודע, רן, הוא הרי יש לו גם פרויקט שלו, כמו שאני יודע ואני עוקב אחרי אופיר, הוא כל הנערים והנערות, חרמות, דברים כאלה.
1: הופעת בכנסת בעניין הזה.
0: כן, הופעתי כמה פעמים. האמת שיש לי משהו כזה ואני מלווה מעל 50 ילדים שעברו ועוברים חרמות. ואני מגיע לבתי ספר ונותן הרצאות ועושה המון בלמען זה. אני חושב שהיום היד קלה על ההדק, קלה על המקלדת. זה דור מאוד מאוד מאוד קשוח. הרשתות האלה, גם בכדורגל, גם בחברה, גם בכל דבר שיש, הם משמידים את הבני אדם. הורסים המון המון המון נפשות וצעירות וקטנות. אתה יודע, אני מגיע ושומע סיפורים שהלב שלי נקרא לשתיים. אני תמיד פניתי לאנשים הדומיננטיים, לאנשים החזקים, כי באמת אצלם הכוח, וגם אמרתי את זה לחברת הכנסת קטי שטרית, שחייב להיות יותר פעילים בבתי הספר ולקחת את הילדים הדומיננטיים, כי הם הכוח אצלהם. ילד חזק שרואה ילד חלש בצד ולוקח אותו אליו, זה עושה בשבילו עולם.

0: אבל הטלפון שלי פתוח לכולם, וכל טלפון הודעה שאני מקבל, אני מתייחס אליה, ויש לי קבוצה שאני מצרף אליהם ישר את הילדים, ויש קהילות ויש מפגשים שאני עושה, אפילו בלי שאף אחד יודע, למען הילדים האלה, למען הדור הזה, כל ילד הוא עולם ומלואו, והלוואי ויהיה משהו שינוי שהוא מבפנים, ומשהו שורשי.
1: אתה עושה את זה עם עוד חברים? עוד חברים שחקנים?
0: אני עושה את זה לבד.
1: לבד?
0: לבד. לבד עם עוד איזה כמה אנשי מקצוע, פסיכולוגים ואנשי...
1: כמה זה קשה?
0: האמת שבהתחלה רציתי לעשות איזה משהו ופנו אליי מהכנסת. לרוץ עם זה באיזה משהו קדימה, אבל אחרי שעשיתי איזה אירוע לחרמות, בחנוכה שעבר הרמתי אירוע לא קטן בסינמה סיטי, באסטלן, סליחה, ועשיתי אירוע ממש מאוד גדול עם 200 ילדים שעוברים חרמות, והבאתי אנשי כוכבי רשת וכוכבי טיקטוק.
2: עם איזה אומן גם, לא היה...
0: אורן להב והרבה כן. זה, והזמרים, והבאתי הרבה דברים, עשיתי משהו יפה. האמת שבחודש הזה האירוע שלח אותי ללילות בלי שינה ובכי וסיפורים שקראו לי את הנשמה, וזה... אשתי אמרה לי, תעצור רגע. זה מכביד עליך, זה מקשה עליך, אני רואה אותך, אתה שונה, זה גמר אותי. סיפורים באמת שלא נדע, וזה ילדים כל כך תיאורים, כל כך טובים, שבאו וסיפרו את הסיפורים שלהם שם, אז עשיתי קצת הפסקה עם זה. ועכשיו אני חוזר לאט לאט, אבל יד על הדופק הזה.
1: יש לך יותר זמן היום.
0: האמת שאין לי זמן. כשהייתי כדורגל אני מלא זמן, הייתי בטוח שאני פורש, פתאום איזה כיף, התפני היום. חוזר לבית ב-10 בערב, בלילה, אני לא יודע איך עושים את זה.
1: עכשיו אני מבין למה איתן לא רצה לפרוש, כי היה לו מלא זמן.
0: מה זה? היום אין לו זמן. הייתי בא לבית ב-2 הצהריים, הולך לישון קם ב-4 לילדים, הולכים, מטיילים, פנקים פתאום עכשיו אני פה, ורץ מפה, מהקעקועים לכדורגל, מהכדורגל לפיצה, מהפיצה לגלידה. ברוך השם שתמיד נהיה בעשייה.
1: תגיד, אני כילד שגדל בירושלים, היינו הולכים לראות כל ספורט, לא משנה מה, היינו הולכים לראות את הפועל ירושלים בכדורסל בשטראוס, באולם התת-קרקעי בשטראוס, היינו הולכים לראות את ביתר באימקה, היינו הולכים לראות את הפועל בקטמון, כשהיה קטמון, ואני זוכר באותה תקופה, גם במשחקים של ביתר, אוהדים, ערבים, מזרח ירושלים, צועקים ביציע, היה לה ביתר, הייתי ילד, והגיע כל הסיפור הזה של ביתר תאורה לעד. זה לא קשקוש פופוליסטי מיותר שמקשה למועדון?
0: כמה אתה צודק, אתה לא יודע אפילו כמה אתה צודק. זה הכי פופוליסטי שיש והכי רחוק ממה שהיה, ולא יודע מה מאיה עשתה שם בסרט הזה. אבל היא רצתה לעשות סרט. היא רצתה לקחת קצת צהוב, אבל זה רחוק ממה שזה היה.
1: מה תחבר אותנו? תן לי את הצד שלך באירוע הזה.
0: בתקופה הזאת היינו חלק מכלי משחק, היינו כלי במשחק של ארקדי שרצה לעשות בכלל...
1: סדאי וקדאייב.
0: סדאי וקדאייב רצה להיות ראש עיריית ירושלים, הוא באמת. אני חושב שדרך ביתר, שהוא יבוא והקהל שלה יבחר בו, והוא לא יודע בכלל שהקהל של ביתר 90% מחוץ לעיר. אז היינו כלי במשחק, וגם השחקנים האלה היו כלי מהמשחק, והם סבלו פה כל שנייה. וזהו, בגדול.
1: זאת אומרת, אם אתה בתכלס היית אז... קפטן או שחקן ביתר ירושלים, ובסופו של דבר היו אומרים לך, שמע, יש שחקן ערבי, מוסלמי, בכלל לא משנה, שיעזור מקצועית לקבוצה ואנחנו רוצים להחתים אותו, לך הייתה בעיה עם זה? לא הייתה לך בעיה עם זה?
0: קודם כל זה לא קשור אליי, אני לא תלוי בהחלטות האלה. אני לא תלוי ולא קשור אליי.
1: אם היו שואלים אותך כשחקן, כקפטן.
0: כקפטן? אם היו שואלים אותי, אני לא חושב שיש שחקן בכלל שהיה רוצה לבוא לביתר. שחקן ערבי, לא היה בא לביתר.
1: זה כבר סיפור אחר בפני עצמו, אבל נגיד ששחקן מוסלמי מגיע לביתר ואומר, וואלה, שמעתי על ביתר ירושלים, אני רוצה ומתחבר למועדון, שמעתי דברים מעולים, אני יודע שיש שם אוהדים קצת משוגעים, אבל אני מוסלמי ואני רוצה לשחק בביתר ירושלים. צריכה להיות בעיה עם זה? למישהו?
0: כנראה שכן. אם זה עד עכשיו לא קרה, כנראה שכן. זה גדול עליי וגדול עליך הדבר הזה, אני חושב.
1: זה רעיון, אתה אומר, שעוטף את המועדון, ואני לא מצליח להבין, כי אני חושב שצריכה להיות שליטה על הרעיון הזה. מישהו צריך לבוא ולהגיד, אפילו שחקן ערבי, ישראלי, מספיק טוב, שיבוא לשחק בביתר, אנחנו רוצים אותו, ואנחנו נחבק אותו, והוא יהיה חלק מהמערכת.
0: אז למה זה לא קרה עד עכשיו?
1: שאלה מצוינת. כי לא בא מישהו בעלים עם ביצים, שיבוא ויגיד, אני מסמן שחקן מקצועית לביתר ירושלים, אני לא בודק לתעודת זהות.
0: משה חוגג, מה?
1: נכון?
0: משה חוגג רצה.
2: כן, אבל אני חושב רק גם שחקנים...
1: נכון, נכון.
0: ובא, היה?
1: נכון, אחד.
0: מי?
1: מה?
0: מי? היה משה חוגג, אבל את מי הביא?
1: הביא אחד, עלי מוחמד.
0: עלי מוחמד. בזמנו? עלי מוחמד לא מוסלמי.
1: אני חושב שהוא מוסלמי, עד כמה שאני זוכר. הוא נוצרי עם שם מוסלמי ועם קשר מוסלמי במשפחה באיזושהי צורה.

0: נוצרי, עלי מוחמד. עלי מוחמד בכלל הוא אתיופי.
1: אבל רן, בוא נגיד...
2: לא, ממש לא.
1: בוא נגיד את האמת. איזה שחקן מהמגזר גם ירצה להגיע לי...
0: אף אחד לא רוצה להגיע,
1: זה סתם לעשות בלגן. אנחנו כל הזמן נוצרים בצד השני, אבל גם שחקנים מהמגזר...
2: בוא, אופיר שיחק בקירת שמונה עם חבר'ה ערבים, אני יודע שמהם לפחות...
0: גם
2: במכבי חיפה. וגם במכבי חיפה, אני זוכר בזמנו שאמר לי, פנים אל פנים, אני לא אגיד את השם שלו עכשיו, אבל שחקן ערבי היה בחור צעיר, אמר, אני מוכן לבוא לשחק בביתר ירושלים, נקודה.
1: כן, אז אני יכול להגיד לך...
2: שחקן שגדל בסכנין.
1: אז אני יכול להגיד לך, בין לומר לבין שזה יקרה במציאות, לפעמים זה... אתה יודע, לפעמים זה החלק מהסלנג שלנו, מהשפה, מהלרצות, אבל... ומחלק מהתקשורת. אין מה לעשות, זה האמת, אם נסתכל על זה...
2: תאור הלעד, נו, זה חלק מהתקשורת. זה חלק מהטייטל הזה.
1: ברור.
2: קח את התקופה שלך בביתר, מי הבעלים הכי טוב שהיה בביתר ירושלים, בתקופה שאתה שיחקת?
0: חוגג, טביב.
2: שהשפיעו לטובה על ביתר, שהפכו אותה לטובה יותר?
0: שרצו לעשות טוב. אני חושב שחוגג, אם היה נשאר, ובאמת היה לו את הזה, זה היה, היה בו למקום מועדון ומעטפת מדהימה. למרות שגם עכשיו בברמו, ואומר לזכותו, שעושה עבודה מדהימה. מי שבא לביתר עכשיו למועדון וחווה את השינוי מבפנים, הייתי נגיד לך, הוא שם הרבה, זה שינוי מדהים ומקרב את הקהל ומשהו יותר מקצועי ומשהו מעטפת יותר בריאה.
1: אני מסכים.
0: שינוי מדהים, מה שברק אברמוב עושה עכשיו בביתר זה שינוי מדהים. אני לא יכול להגיד כי אני לא שם, אבל...
1: תראה, אפשר לומר, באמת, היו... אני חושב, כל הבעלים שהיו בביתר, הם חוו איזושהי דרך. עכשיו, הם בסוף נכנסו באיזושהי דרך לאין כניסה מול הקהל. מול האוהדים של ביתר, אתה צריך להבין שהם המובילים. זה לא יעזור.
0: חד משמעי.
1: מי שילך נגד, גם אם הוא שם את כל עונו ואת כל הכסף ומשקיע, ועושים את זה, כל הבעלים עושים, אבל בסופו של דבר, אני יכול להגיד לך בוודאות, שמי שמדווה את הדרך, וזה לזכותו של ברק אברמוב, כי אם אנחנו נלך אחורה אפילו לילי טבי ולחוגג, ולפני, כל מי שנכנס לאיזשהו סיטואציה לא טובה עם הקהל, סיים את דרכו, כי הקהל הוא מאוד דומיננטי.
0: ביתר זה הקהל.
1: ולזכותו של ברק...
2: כששמחו ביום אחד, אתמול, אם אני לא טועה, 7,000
0: מילואים. מי אנחנו בלי הקהל?
1: חד משמעי.
0: הקהל שביתר זה, זה, זה, זה, זה. ביתר הדגל של המדינה, זה הקהל הדגל של המדינה.
1: אבל זה הכוח של ברק אברמו וכפיר אדרי, וכל מי שהיום נמצא ומנהל את המערכת, הם פשוט גאונים, גאונים. אני חושב שברק, מכיוון שהוא הגיע גם מבני יהודה, הוא למד איך באמת להתחבר, והוא גם בא מהשכונות, גם הוא, גם כפיר. אז ככה החיבור הוא באמת חיבור מצוין, וזה, אני חושב שזה חלק מהווי של המועדון.
2: המאמן שעשה לך, שהשפיע לך, אחי?
0: רוני לוי קל.
2: רוני לוי קל?
0: רוני לוי גאון.
2: אומרים שהוא איש קשה.
0: איש נדיר, איש הצגה. מאמן כדורגל, מאמן מדהים, מדהים, מדהים. אלי כהן אשר יפז בתחילת הדרך, נתן לי את
2: הבמה.
0: את הבמה, אבל רוני לוי ייצב אותי ו... גם כשהייתי עושה משחק מטורף ורץ 12 קילומטר, הוא היה בא אומר לי, למה לא רצת 13 קילומטר? אתה יכול יותר
2: רוני.
0: רוץ עוד קילומטר. היה מטורף. איזה מאמן מדהים.
1: אתה מבין, רנה, מה, העולם הכדורגל הוא כזה יפה? כי אם עכשיו נביא פה 10 שחקנים...
2: כל אחד ייתן שם אחר.
1: כל אחד יגיד, זה הכי גדול, והוא יגיד, זה המאמן הכי גדול, וככה זה עולם הכדורגל. זה היופי בו.
2: תגיד, והחברים הכי טובים מהכדורגל?
0: מיגל סילבה זה אח שלי. חבר טוב, יש כמה חברים, אבל מיגל זה בן אדם, איך אני אוהב אותו.
1: הוא דמות.
0: ישראלי, אני אומר לך שהוא חצי קורדי, חצי פורטוגלי, הוא מאדם.
2: כמה שמחת שהוא חתם לעוד שתי עונות לדעתי, נכון?
0: מלא, לעוד עונה.
2: לעוד עונה?
0: מאוד שמחתי, הוא הרבה אצלי בבית, הרבה יושבים ביחד.
2: אני אמרתי באמצע עונה, בתקופה הכי קשה שלו, שביתר באותו רגע צריכה להחתים אותו קל לעונה הבאה. עזבו את זה שלדעתי הוא שוער מצוין. שמשחק עם הגנה בעייתית, והוא שוער, אני חושב שהגיע בעונה האחרונה, להכי הרבה מצבים מולו מבין קבוצות הצמרת.
0: חד משמעית. כל הפלייאוף הוא לקח אותם על הגב שלו. גם שהוא עשה טעויות, הוא לקח מלא אחד על אחד, ומלא הצירות, מלא במניטיים.
1: סופר מקצוען.
0: ומקצוען מטורף. מקצוען מדהים, אתה לא יודע איזה מקצוען הבן אדם הזה.
1: אישיות.
0: איש משפחה, אבא מדהים, חבר נדיר, אוהב את ישראל, ציוני. אבל אני חושב ש...
1: ולמי הכי הרבה הוא התחבר?
2: רגע, אני חושב שהוא אמר...
0: לקהל. לקהל, הוא מכור לקהל. כמו אי אפשר שלא יתאהב בקהל של ביתר.
2: אמרת, אני חושב ש... על מיגל?
0: שלשחק בקבוצה כזאת התקפית, שהם לוחצים 10 שחקנים למעלה ומשאירים אותך עם שחקן אחד, אתה חשוף למלא מלא התקפות, והוא עושה עבודה מאוד
2: טובה. הוא עמד בזה, חד וחלק.
0: גם שיש טעויות.
2: זה מעניין שאתה אומר דווקא על שחקן זר, שהוא החבר הכי טוב מהכדורגל.
0: אין אמונה בישראלים פה.
2: אין?
0: בשחקנים הישראלים.

0: כן?
1: תספר לך סיפורים, אתה תכף, שנוריד את האוזניות.
0: ספר לי סיפור אחד.
1: לא עם האוזניה.
0: מה?
1: לא עם האוזניה.
0: אז רק עם המיקרופון, תוריד את האוזניות.
1: אני אספר לך את זה אחרי זה. שחקנים ישראלים, כן.
0: עד כדי כך.
1: כן, כן. ככה זה, זה, זה, חוץ מזה, לא כולם מתה. לא כולם ירושלמים, מי שלא ירושלמים אי אפשר לסמוך עליו, לא גברים.
0: זה יפה שאתה אומר את זה בכנות.
1: נכון, תמיד הייתי בכנות.
0: הרגע הכי מבאס בקריירה?
1: הרגע הכי מבאס בקריירה, נראה לי אחרי שהפסדתי בגמר עם הפועל חיפה.
0: בטדי, בטדי עוד.
1: כן, בגמר הראשון, בטדי, 30 אלף, בפועל חיפה לא עברו את החצי ונפסדנו.
2: הגול הכי משמח.
1: הגול הכי משמח? יש לי כמה, יש לי הפועל נגד אנגליה בטדי, יש לי הפועל חיפה, יש לי...
2: לא, אבל הייתי אותך לשער אחד נגד סכנין.
0: נגד אנגליה אתה מדבר על הנבחרת הצעירה של גיא לוזון.
1: כן, גול ניצחון, דקה 80 בטדי גם מדהים. סכנין שחזרתי אימא לבבא, לגול בכורה נגד דאקו.
2: אני יכול להגיד לך אחרי השער שלו בסכנין, זוכר מה התוצאה הייתה שם, אבל ראיתי אותו בטירוף, בחיים לא ראיתי טירוף כזה. אני, כאילו אחרי השער אני... היה לו שמחה, אושר, הוא... אני לא זוכר את הפרצוף שלך, אני אפילו אומר, כמה שהכרתי את אופיר, לא הכרתי אותו.
1: כן, כן, זה יש רגעים מדהימים.
0: הרגע הכי מאושר, גמר הגביע, סמי אופר?
1: אחד הרגעים, כן. מקצועי, כן. כן. אפשר שלא.
0: לא מקצועי?
1: הרגע הכי מאושר, מקצועי?
0: לא, הרגע הכי לא מאושר, הכי מאושר, לא מקצועי, לא קשור לכדורגל.
1: לא מאושר? נראה לי המוות של סבתא שלי, שגידלה אותי. זה הרגע הכי עצוב שהיה לי בחיים.
0: והרגע הכי מאושר שהיה לך בחיים, עזוב כדורגל?
1: הילדים, אני יודע של הילדים שלי. זה כל העולם שלי, כל עולמי.
0: שחקו כדורגל? יהיה לך שחקן כדורגל בבית?
1: יש לי שלוש בנות ובן, אני מקווה שהוא יצא שחקן, כן, הוא מת על הכדור, שחקן, הוא יצא לאווירם, ואווירם אומר לי, לא נשאר אצלי, קח אותו לביתר, אין לו מה לעשות פה יותר.
0: וואלה!
1: שחקן, כן.
0: מה הוא משחק?
1: עכשיו הכל, הוא ילד, הוא בן 8.
0: אולי ראונדר, יפה, בשמיניות, שירוץ.
1: כל איפה ששמו הוא שיחק.
0: יפה, זו הגישה הכי טובה. מה נאחל לאופיר?
1: רק בריאות.
0: האמת, כל השאר שטויות.
1: רק בריאות.
2: והרבה הצלחה, ושתמיד נראה אותו ככה מאושר, שמח, בן אדם סופר חיובי, סופר אינטליגנט, אני יכול להגיד לך את זה בוודאות, ולב ענק. אני אומר לך חד משמעית, לבנה.
0: יפה. אתה מחכה לנו, כי אנחנו נכניס את מתן אלינו, את מתן אסרף אלינו, ותרב נדע אם הוא יוכל להצטרף אלינו יחד עם אופיר, אם זה אפשרי, שמתן יצטרף אלינו יחד עם אופיר, כן, אז יפה, מתן יצטרף אלינו יחד עם אופיר, ונשמע את הסיפור של מתן, זה יהיה מעניין. וזה גם מתחבר למה שאתה אמרת בסך הכל, אופיר, אתה יודע, הדרך לבוא. ולקדם נוער דרך הכדורגל, דרך תפיסות העולם של הכדורגל, ואיתן מתעסק עם זה עד היום, כמו שאופיר עושה.
2: אני, מן הסתם, אתה יודע, אנחנו, יש לנו רגישות בכל זאת, אנחנו גדלנו באיזושהי דרך דומה, אבל המתווה שלנו בסוף היה להגיע לאיזושהי מטרה, והדרך גם חישלה אותנו, גם נתנה לנו את המסגרת, ואנחנו יודעים, גם כירושלמים, אין לנו הרבה אלטרנטיבות. אנחנו או נמצאים בשכונות ועם החברה, ואם אין עלינו כי ההורים, מה לעשות, כולם עובדים, ואז אתה מגיע, אם אתה בלימודים או לא בלימודים, אתה עם חברים. וכשיש לנו מסגרת כמו ביתר, או לא משנה, הפועל ירושלים, או כל מועדון שמחזיק אותך.
0: יש לך ביתר נורדי, יש לך ממקף ירושלים, יש הרבה אופציות בירושלים
1: היום. כן, היום, אז
0: גם לבנים, גם לבנות, נכון?
2: אז היית אומר, ביתר הפועל.
0: נכון?
2: אתה מבין, וזהו, וזה הדמויות, אוחנה, אורי, מישל דיין, אתה יודע, לך דמויות היית מתחבר אליהם. והכדורגל נתן לנו איזשהו מסגרת, ואתה יודע, לקח אותנו לדרך הטובה והנכונה.
0: ומתן אסרף, אהלן מתן, ברוך הבא. הזכרנו שהפודקאסט שלנו בשיתוף עיריית ירושלים והמחלקה לקידום נוער. גם לך היה חלום להיות שחקן כדורגל.
3: כן, החלום של הרבה ילדים בירושלים, אני מאמין. עם השנים, אתה יודע, הפציעות זה, עד שאתה נפצע ברמה שאתה מבין שזה נגמר. אבל באופן כללי, החלום הזה תמיד נשאר, ואתה משחק בשכונה עד היום, אז זה מלווה אותך, זה חלק ממך.
0: כל אחד מאיתנו, אני בטוח שגם לאופיר, למרות שאופיר היה רציני ואיתן היה רציני, אבל כילדים, לכולנו היה תשתיות כשהיינו חבר'ה צעירים, גם לי בירושלים. אני אומר לך לכתוב על זה ספר. גדלת בקריית מנחם. גדלת במקום לא קל בירושלים באותה תקופה.
3: האמת שלא קל בכלל. בתור ילד אתה הולך ברחוב, אתה רואה מזרקים, אתה רואה בנגים, אתה מחפש דרכים להביא כסף, ואז אתה...

0: כאילו נמצא באיזושהי צומת, שאתה אומר לעצמך, כאילו, רגע, זה הדרך שאני בוחר, או שאני בוחר דרך אחרת?
1: בכמה אתה מתן?
0: 29 וחצי.
2: וחצי.
3: אוטוטו מחליף קידומת.
0: כן, עוד קצת.
2: הוא מתן הוא בוגר שלנו, של קידום נוער. הוא עבר את השלבים, הוא היה בתוך המסגרות, הוא החלום שלו, ברור, היה להיות שחקן, וזה גם חלק מהכישרון שלו, ובאיזשהו שלב הוא נפצע, ונכון לומר, וגם מתן יעיד, שדרך הקידום נוער, דרך הפרויקט שהוא היה בו, הוא בסוף משהו שהוא לא חלם עליו, הוא גם מתגייס לצבא, הוא שירת בשריון ב-401,
0: כן, שירתי בחטיבה, אמנם בתפקיד שהוא קצת לא הכי קרבי והכל, אבל לא רציתי, לא למדתי חוץ מ-12 שנות לימוד שהייתי מגיע ונוכח, לא הוצאתי בגרות או משהו כזה, כי החלום היה רק כדורגל. ואז כשאתה נפצע, אתה גם כאילו מבין שאתה צריך לבחור עוד דרכים ולהיות פתוח לעוד דברים חוץ מהכדורגל, ושם החלטתי שאני בסוף כן אתגייס וכן אתרום את החלק שלי במדינה ומה שאני יכול לתרום מעבר לכישרון שבסוף לא התפתח.
3: טוב, חטיבה 401 חטפה, חוטפת.
0: כן.
3: איבדה מגד השבוע ואיבדה מחט וחטפה הרבה מכות כואבות. איך כל התקופה הזאת עברה עליך מאז השבעה באוקטובר?
0: האמת שבתקופה של השבעה באוקטובר תפסה אותנו, את כולנו, באלה מוחלט ו... איבדתי גם חברים שנפלו גם במלחמה וגם בנובה. אחד החברים הכי קרובים שלי במהלך השירות, שזה דניאל ודאי, זכרונו לברכה.
1: דניאל היקר,
0: זכרונו לברכה. כן, אז הייתי איתו גם...
1: דניאל, אח של תומר ודאי.
2: כן, בטח.
1: קטמון.
0: אז...
3: כמה ירושלים קטנה.
0: קטנה מאוד, האמת.
3: העיר הכי גדולה, אבל הכי קטנה בארץ.
1: אמרתי לך, ירושלמים יש... רק בירושלמים יש אמונה. רק בירושלמים, אנשים אמיתיים, אנשים חמים, אנשים מחבקים. לא צבועים כמו המרכזניקים.
0: בסופו של דבר,
3: כן. אתה מחבר לזה.
1: ברור.
0: האמת שלא יודע אם אופיר זוכר, אבל גם אני למדתי בקדמה שנתיים, והוא היה מגיע לטקסים, ימי זיכרון וכאלה, וכולנו הסתכלנו על אופיר ואמרנו, אם אופיר יכול, כולנו יכולים, כי כולנו בקדמה. בית ספר שדוחף תמיד למצוינות והכל, ו... דניאל היה איתי גם בבית ספר, גם בשירות הצבאי אחר כך.
3: איך אתה מתחבר היום לקידום נוער בירושלים?
0: האמת שאלי ואיתן מלווים אותנו באמת...
3: אלי פרץ.
0: אלי פרץ מלווים אותנו בכל מה שאנחנו צריכים, למרות שאנחנו כבר בוגרים, וקידום נוער מתייחס לנוער, אבל גם כבוגרים, יש לנו את המעטפת, תמיד שיש את האנשים שאנחנו יכולים לסמוך עליהם, לשבת איתם לשיחות, על החיים, על המקצועיות, על הדרך קדימה ועל הכל, והם שם, תמיד שם.
3: ויש חבר'ה, יש חבר'ה צעירים שאתה בקשר איתם היום, ואתה אומר להם, חבר'ה, תבחרו בדרך שלי ולא בדרך השנייה?
0: כן, האמת שבשכונה אנחנו גם משחקים כל הגילאים, אם זה גילאי 17, 16, 15. אתה יודע, אתה יוצא לך לדבר איתם, אתם יושבים עם קבוצות בחוץ, ואתה נותן להם כאילו את ההכוונה שלך, כי אתה היית גם באותו מקום שהיית... הם גם בסופו של דבר גדלים בשכונה, שהיא לא השכונה הכי מפוארת בירושלים, נגיד ככה.
3: אבל אחת השכונות החמות, יש לי שם דודה.
0: לגמרי, לגמרי. זו שכונה שהיא מעבר לזה שהיא קצת בעייתית, בוא נגיד ככה. היא מאוד משפחתית, כולם כזה מכירים את כולם.
3: קריית מנחם.
0: קריית מנחם.
3: יפה. ביתר הוא הפועל?
0: אבא שלי ביתר, אז אני איתו. אני פחות מתחבר לכדורגל
3: הישראלי. אבל אתה בלנקוס לפי החולצה.
0: בלנקוס לגמרי.
3: כן, ריאל מדריד?
0: חד משמעי.
1: איזה אח יקר. מתה לך, אין, אני
3: ירושלמי.
0: ירושלמי,
2: מה שבטוח, חלום אחד עכשיו הקשמנו. ככה, לא, אני מאמין שלא חלמת לשבת באולפן, ואיך אומרים?
0: לגמרי.
3: מה, ליד אופיר שמנו אותו.
2: אנחנו חייבים גם לפרגן באמת לספורט 5, לערוץ הספורט, על השיתוף הפעולה המדהים הזה.
1: איתן זה איש ממלאך.
2: יש לנו את האפשרות בטח לשבת עם אופיר קריאף, כוכב, קפטן, סיפורים, תשב איתו.
3: יאללה, נסגור. אני רוצה שגרמניה תהיה אלופת עולם, כי אני אוהד גרמניה. איתן?
2: ארגנטינה.
3: ארגנטינה, מתן?
0: פורטוגל, חד משמעית.
3: אתה הולך על פורטוגל.
1: אין, זה אח שלי, למה לבית אותו מההתחלה? פורטוגל, אח שלי,
0: רק פורטוגל, רק קריסטיאנו.
3: עושה את אופיר את המילים מהפה.
0: רק קריסטיאנו, נקודה.
2: אבל אני חושב מי שיזכה, אנגליה.
3: יאללה, בוא נשמע ברקע את שומר החומות וניפרד. מתן, תודה שבאת.
0: תודה רבה לכם.
3: אופיר, תמשיך בדברים הכי חשובים שאתה עושה.
1: ילדים
3: מעל תשמור, תשמור על דור העתיד, זה אולי הדבר החשוב ביותר. אופיר קריאף, קפטן, ביתר ירושלים, תודה שבאת.
1: תודה רבה לכם.
0: תודה רבה. יחד מהם, שיום יגיע זה מגיע לה. הקבוצה הטובה ביותר באירופה העונה ואחת הגדולות בשנים האחרונות קיבלה סוף כל סוף את החותמת על כך. אולימפיאקוס, אלופת אירופה, שברה רצף של 13 שנה וזכתה סוף סוף בגביע שהיא כל כך חיפשה. זה מגיע לברצוקש, לבזנקוב, לווקאפ, לפיטרס, למיליוטינו ולכל כוכבי העונה המפוארת הזו באדום לבן. זה מגיע גם למשהו כמו 95% או יותר מאוהדי הכדורסל האירופי, ביניהם אנחנו, שאיחלו וציפו לזכייה ביורוליג של הקבוצה הטובה ביורוליג. לפעמים עם כל האהבה להפתעות ולסינדרלות זה ממש בסדר. לכת על הצפוי, על המשעמם, על הטובה ביותר, על אולימפיאקוס. פתיח ומתחילים.

0: פודקאסט יורסטפוד, פודקאסט היורליג של ערוץ הספורט. שלום לכם חברים, עמית ניר.
1: שלום, שלום.
0: שר שואם.
1: שלום.
0: ישירות משדה התעופה. איפה הייתם לפני חצי שעה ואיפה אתם עכשיו?
2: לפני, יכול להגיד שלפני שעה ועשר דקות עוד היינו על המטוס.
0: הייתם על המטוס.
2: בדיוק ירדנו מהמטוס.
0: ולפני שעה וחצי הייתם עוד
1: היינו באוויר.
0: הייתם באוויר?
1: היינו באוויר בדרך מעל הים התיכון.
0: ולפני נגיד שלוש, נעגל שלוש, הייתם באתונה.
1: היינו באתונה, נכון.
0: וחזרתם מהפיינל פור, ועכשיו אתם כאן.
2: אני פה עם הטרולי.
0: עם הטרולי.
2: עם הטרולי הגענו.
0: על המזוודות, כמו שאומרים. עומר לוטם גם חזר, אבל הוא נבצר ממנו להשתתף בפרק הזה. אבל הייתה לכם חוויה מדהימה באירוע C של אירופה, ואני כל כך, כל כך מקנה. אבל אל תדאגו, אני גם עשיתי פה דברים בארץ, אתם
1: יודעים. מה, ראינו איזה רעיון אחד יפה מאוד.
2: דיבר עם נועה קירל, ראיתי.
1: עם היוניקור.
2: כן.
0: חשבתי שאתה בא להגיד מתן גושה.
2: לא פחות.
0: לא פחות. אחלה
1: מתן גושה.
0: לא פחות, מכבדים את כולם, אבל אתם, בזמן שאתם נהנתם ובאמת ביליתם, אנחנו כאן, כל חובבי הכדורסל האירופי, התכנסנו לצפות בפיינל פור, שהגענו להביא הרבה הרבה ציפיות, פיינל פור שהגיעו אליו כל הפייבוריטיות מהעונה האחרונה, כל הקבוצות שסימנו מתחילת הדרך, ואין מגיע, כמו שאומרים, אין יותר, יותר קבוצה שיותר ראויה לקחת את הגביע בסופו של דבר מאולימפיאקוס בעיניי, גם אם זה היה צפוי, זה באמת הגיע לה.
2: כן, אני לא חושב שהיה ספק, אז מתחילת העונה שאולימפיאקוס בונה קבוצה שהמטרה היחידה שלה היא לזכות ביורוליג, וכל תוצאה אחרת הייתה כישלון מוחלט, וגם ברצוק עשה מודה בזה. זו קבוצה שיש בה הכל, יש בה גארדים, מנהלי משחק, סקוררים, שחקני הגנה מעולים, יש לה סנטרים אדירים, ויש לה סאשה וזנקוב אחד, שתכף נגיע לזה, הוא היה ביום בכלל, בפיינל פור מאכזב, אבל בסוף, מה שעשה את ההבדל, זה העומק המטורף שיש לו אולימפיאקוס, כי בערב בו גם וזנקוב, גם דורסי וגם מילוטינוב לא משמעותיים כמו שאנחנו מכירים, דווקא השחקנים האחרים הם אלה שעשו את ההבדל.
0: הם שעושים את ההבדל, עמית, הצד שלך.
1: אני חושב שזה היה הסוף המתבקש של הסיפור הזה, אני חושב שכולנו קיווינו, אנחנו גם בתוך האולם, אז כל פעם שאתה נמצא באולם ויש לך רוב של קהל מסוים, ואתה בוא נגיד אוהד ניטרלי, אז נורא קל להתמסר ולהיסחף עם הקהל המקומי, ובטח עם כל הסיפור, וחמש שנים של פיינל פור בלי שחייה בגביה, וזה שריאל מדריד כל פעם באה מנגד, בלי קהל, ומצליחה לקחת בסוף את התואר, זה משהו מעצבן.
0: כן.
1: ובאמת, היה טירוף שאין כמותו, זה חל של כמעט 20,000 מושבים, משהו כמו 17-18, אולי אפילו יותר 1,000 אוהדי אולימפיאקוס, ואני חושב שבסופו של דבר, מה שהיה כל כך כיף, זה שאחרי חצאי גמר, די מבאסים, צריך לומר את האמת, אנחנו ראינו אותם ודי התבאסנו, כי הם לא היו צמודים, הם די התפתחו כמו שציפינו, אולי ציפינו משחק קצת יותר צמוד בין ריאל ווולנסיה, אבל גם כשהגיע לגמר וראינו שזה אולימפיאקוס מול ריאל מדריד, ידענו שהולך להיות שם קרב קשוח, ולדעתי היה פה את אחד הגמרים הכי טובים שראינו כבר הרבה שנים, זה גם היה רחוק זריקה אחת מלהיות אולי הגמר הכי גדול אי פעם, אבל באמת צפינו פה במשחק כדורסל אדיר, עוד מעט נצלול ככה פנימה, אבל אני חושב שבשורה התחתונה אולימפיאקוס עושה את זה בענק, והיא עשתה את זה באמת בדרך הכי מתוקה שיש.
0: בוא נדבר עוד לפני שנצלול, באמת, בזכות העובדה שהייתם שם וחוויתם את הדבר הזה, מה היה מיוחד בפיינל פור הנוכחי? צריך גם לדבר על וזנקוב, צריך לדבר על ברצוקס, על העובדה שהם מגיעים שוב ושוב לבאר ולא מצליחים לשתות מנה, מה הפעם עשה את ההבדל וגרם לאולימפיאקוס להגיע באמת עד הסוף?
2: אני חושב שזה שילוב של נסיבות, מן הסתם העובדה שזה היה מול הקהל שלהם. אתה ראית בסוף את ה... אתה יודע, הרבה פעמים יש שמחה, אופוריה אחרי זכיות ואליפויות יורוליג. פה היה בעיקר הקלה, וזה היה מאוד...

0: מאוד ניכר, בעיקר על וזנקוב, גם השחקנים אחרים, נכנסנו לחדר הלבשה שם בסוף, אנשים פשוט מרגישו שזה היה חייב כבר לקרות, ומעבר לשמחה המטורפת שלהם, זה הרגיש כאילו הם מורידים איזשהו קוף מהגב, ולעשות את זה מול הקהל שלהם באולם של פנתנייקוס. הם אמנם טענו שאין לזה איזה משמעות מיוחדת, אבל ברור שזה בולשיט.
1: ברור.
0: הכי מיוחד שיש, כן. והם חיכו ובצדק זכו בזה, ואני חושב שבשניות, בדקות האחרונות שם שריאל חזרה, נראה לי השדים מהעבר חזרו אליהם ובגדול, וראית אותם נלחצים, ובסוף הייתה איזושהי התפרצות רגשות עם הגביה בידיים.
1: אני מנסה לדמיין מה קורה שם באולם ברגעים האלה, שריאל חוזרת ומדביקה ומגיעה בסופו של דבר, אני לא הראשון שאומר את זה, אבל בסופו של דבר ריאל מדריד הגיע בפוזיישן האחרון לזריקה משלוש, אפילו יותר קלה מהזריקות הקודמות שנכנסו לה בדרך מיסטית. זה היה קרוב לנס, אבל אני באופן אישי, לאורך כל העונה מאוד מאוד הייתי בעד אולימפיאקוס, אתם יודעים את זה, אני חושב שזה באמת, באמת, עשה צדק פה עם קבוצה, והרבה פעמים הנטייה שלנו זה לחפש את הסינדרלות, את הסינדרלות ואת ההפתעות, לפעמים זה גם בסדר, ללכת על הקבוצה הטובה ביותר.
2: ומעבר לכל הדברים שבאמת אמרנו, אני חושב שהשורה התחתונה היא, שאולימפיאקוס היא באמת הקבוצה הכי טובה באירופה, עם השחקנים הכי טובים, והרבה פעמים אנחנו מגיעים למשחקים, ומרגיש שיש קבוצה אחת שהיא פשוט, היא זו שצריכה לנצח.
1: כן.
2: והיא זו שתעשה את זה בסוף. ככה זה הרגיש לי בגמר, שלמרות שריאל מדריד פתחה מדהים, ולמרות שבהרבה רגעים זה היה בידיים של ריאל, ולרבע האחרון היא נכנסה עם הובלה, זה הרגיש כאילו זה המשחק של אולימפיאקוס, לא משנה מה יקרה, זה לא יכול, הם לא יכולים לאבד את זה, כמובן שבצד שני יש את ריאל מדריד ואולימפיאקוס כבר כל כך הרבה שנים ברצף, ככה נופלים במאני טיים, אז כמובן שהייתה את האופציה הזאת, אבל זה באמת הרגיש שהפעם זה שאולימפיאקוס, זה פשוט לא משנה מה הייתה התוצאה, מבחינתי בראש לי היה, זהו, עוד רגע זה מגיע, עוד רגע זה מגיע, ובסוף זה הגיע, זה התפוצץ. עוד מעט נרד לפרטים של למה זה קרה, אבל אני חושב שזה ממש הרגיש לי שזה מה שצריך להיות, וזה קרה בדיוק בזמן הנכון.
1: טוב, עכשיו אנחנו נצלול למספרים. קודם כל, אתם הבאתם לי הפתעה, נכון? אתם הבאתם את המגיש החדש של הפודקאסט, שאספתם בפיינל פור.
0: איזה בולגרי אחד.
1: איזה בולגרי אחד, איזה גבינה בולגרי. בואו נתחיל רגע, גם אפשר להתחיל מחצי הגמר, זה לא היה פיינל פור טוב של סשה וזנקו, וזה משפט שאנחנו כבר אמרנו בעבר, מה שנקרא דז'ה וו, אבל בסופו של דבר, עכשיו, הצוות המסייע שלו, העובדה שאולימפיאקוס כל כך עמוקה, מצליחה לעשות את הצעד הבא הזה שכל כך, כל כך חיפשו, אבל גם למרות שזה לא היה משחק טוב, צריך להגיד, וזנקוב בסופו של דבר הגיע לפחות למהלכי האסל, והדברים האלה שאנחנו לא רואים מהם בדרך כלל, אבל ראו שזה מאוד מאוד חשוב לו.
0: כן, אני חושב שהוא יודע פשוט שהיסטורית, אם הוא יראה כל כך טוב במהלך העונה הסדירה והפלייאוף, ובפיינל פורים פעם אחר פעם יקרוס, זה משהו שישאר כקטם על הקריירה שלו בכלל, ושוב, זה ממש לא היה רחוק משם, הוא חייב תודה ענקית לאלק פיטרס ולאבן פורניה, שפשוט סחבו את אולימפיאקוס על הגב, יש עוד שחקנים כמובן, אבל שניהם היו מעולים בשני המשחקים, והתחושה היא שאתה יודע, גם וזנקו וגם דורסי לא היו שם, ושני המחליפים שלהם כן היו שם, ואבן פורניה, אם נתעכב רגע עליו, הוא הגיע לאולימפיאקוס באמת כמה שהיה אמור לתת את העוד קצת הזה בשביל לזכות בתואר, ו... והעונה הנוכחית הייתה קשה מבחינתו, הוא התחיל את העונה הזאת בצורה מאוד גרועה, הוא ראו שהוא מתוסכל, הוא היה לא יציב, אבל בסוף, גם בפלייאוף וגם בפיינל פור, למשחקי הכרעה שבהם באמת צריך אותו, אז הוא היה שם, ובסוף הוא עשה את מה שציפים לנו לעשות, והוא הביא לאולימפיאקוס את התואר הזה.
2: ואני חושב שאולימפיאקוס באמת הייתה רחוקה מלספק משחק גדול ומרשים, גם בגמר, גם בחצי, אומנם הגנתית היא הייתה מצוינת, כי פנרבח שבאמת קבוצת התקפה לא טובה. בגמר ראינו את המסיימת עם 92 נקודות, עם נתון של 16 אסיסטים על 17 עיבודים. זה אחד החריגים שמגיעים לקרוב ל-100 נקודות עם מספרים כאלו, וזה בעיקר מראה על זה שראינו באמת הרבה יותר מאיזה משחק קבוצתי גדול, כישרון פשוט אדיר בצד של אולימפיאקוס, ואני חושב שבאמת השורה התחתונה של הדבר הזה, של מה שראינו בפיינל פור, של מה שראינו של כל העונה הזאת, זה שרוטציה רחבה ואיכותית, אין לזה תחליף, וזה לא משנה אם יש בצד השני, פנתנייקוס, יש לך 3-4 כוכבים שעל הנייר נחשבים יותר גדולים, פה יש לך את סשה וזנקוב, שבאמת אפשר להגיד הכוכב הכי גדול אולי באירופה היום, גם אם הוא לא נוצץ במיוחד, ולצידו עוד הרבה שחקנים טובים, אבל אף אחד מהם הם לא בטופ של הטופ של הטופ.
1: כן.
2: ואני חושב שזה הוכח פה בגדול, כי אנחנו ראינו פה בפיינל פור, לא היה לי זמן לבדוק את זה, אבל בפיינל פור הזה ראינו, בשני המשחקים של אולימפיאקוס, ראינו 12 שחקנים עולים על הפרקט ומקבלים דקות. לא ככה שניות ושאריות, ולא היה פה איזה garbage time מטורף באף אחד מהמשחקים. ראינו 12 שחקנים עולים ומקבלים דקות בפיינל.

0: פיינל פור, אני לא יודע אם אי פעם זה קרה, וזה מראה על העוצמה ועל החוזקות של הקבוצה.
1: גם לכל אחד מהשחקנים היה את הרגעים שלו, אפילו מקיסיק, פאפה ניקולאו, גם היה לו בחצי טייסון וורד, אז כאילו, גם השחקני סוף רוטציה, לכל אחד מהם היה את הדקות שבהם הוא תרם, ומסכים איתך לגמרי, אני חושב שהגמר של אולימפיאקוס אולי היה המשחק הכי גרוע שלה מתום העונה הסדירה. זה מאוד לא יהיה מופרך להגיד את זה, אבל בסוף יש לה שחקנים מנצחים.
2: שם שלא הזכרנו עד עכשיו, אני רוצה להתרעם על זה, זה אלק פיטרס, שבעיניי...
1: אני הזכרתי את השם, לא צללנו עדיין.
2: לא צללנו אליו.
1: לא צללנו, תצלול.
2: קודם הזכרנו את פורניס שלקח את ה-MVP, אחלה, אני חושב שהוא קופח פה בגדול.
1: אני הצבעתי לו ל-MVP, התקשורת, זכני השידור הצביעו, ואני, עמית ועומר,
2: הצבענו.
1: אני לא יודע, אני הצבעתי לפיטרס.
0: כן. אבל, וזה גם עוד קרה, עשינו את זה ב... היה לנו, זה היה איזה 3 דקות לסוף כבר, אמרנו נעשה את זה, והיה כל כך צמוד שפשוט אמרנו יאללה יאללה, טק טק טק טק טק, לא מעניין אותנו, כשנספיק לראות את הסוף, זה הרי כל כך מותח.
2: חבר'ה, הוא קופח,
0: אבל אני חושב ש...
2: כי בניגוד לפורניה, גם בחצי גמר הוא היה מעולה.
0: נכון, אבל בגמר פורניה באמת לקח את העניינים לידיים, אני מסכים שפיטר שם מעל כולם, לא חושב שזה איזה קיפוח גדול, גם שאנחנו מסתכלים על מספרים, באמת, מספרים בסך הכל יחסית דומים, פיטר שם יותר יעיל, זה אין שום ספק בכלל, אבל שניהם, פורניה בדקות שלו על המגרש בפיינל פור, הוא היה עם פלוס 37, פיטר שם עם 30 שזה מאוד מרשים, ואם אנחנו מסתכלים שנייה באמת על פיטרס, כל העונה אנחנו מדברים על זה, אלק פיטרס זה שחקן שצריך להיות שחקן חמישייה, שחקן של 25-30 דקות בכל קבוצה באירופה וזה לא משנה, והוא מוכיח לנו את זה פעם אחר פעם, הוא הוכיח את זה בענק בפיינל פור, ואני חושב שגם מבחינתו יצאנו לדבר על זה, כאילו לשאול אתמול את אלק פיטרס בסוף המשחק, כמובן שהוא לא התייחס באמת לעתיד שלו, אבל בסופו של דבר ברור לכולם שאלק פיטרס יודע שהוא שווה 30 דקות בכל קבוצת יורוליג, ואני מאמין גם שזה מה שיקרה החל מהשנה הבאה.
1: הוא אמור לשחק במילאנו ממה שהדיווחים אומרים.
0: שזה מבאס.
1: זה מבאס, הוא הולך לגמור לעצמו את הקריירה, לא יודע אם לגמור את הקריירה, אבל הולך לשכח במילאנו.
2: יש כאן איזשהו, אני מסכים איתכם מאוד, יש כאן סוג של גליץ', זה שחקן שלא היה אמור להיות שחקן שעולה מהספסל כמחליף בקבוצה כזו, וזה שיש לה את זה, זה מה שנקרא מותרות. מאוד מאוד גדולות.
1: לגמרי, וזה משהו שאולימפיאקוס התרגלה אליו לאורך השנה הזאת, כי בכל עמדה יש לה איזה שחקן כזה שיכול לפתוח לפחות ב-80% מקבוצות האירוליגה האחרות, ופיטרס זה פשוט חבל, כי אנחנו רואים כמה דומיננטי הוא יכול להיות, ואני חושב שלמרות מה שהוא אמר לנו אתמול, שלא אכפת לו כמה הוא משחק, איפה הוא משחק, מתי הוא משחק ואת מי הוא מחליף, אני חושב שאכפת לו מאוד, כי הוא יודע כמה הוא טוב, ומגיע לו להתרווח ברוטציה הרבה יותר נוחה מבחינתו.
2: טוב, בואו נמשיך קצת על גיבורי הערב הזה, צריך לדבר על המאמן, על הקווים.
0: כן, אז אני חושב שבמשך שנים אנחנו ראינו איזשהו קיבעון של ברצוקס שתמיד יפיין אותו, והרבה פעמים גם פגע בו, והיה פה באמת משהו בתחילת הרבע האחרון שהראה שברצוקס טיפה יוצא מהקופסה, טיפה עושה משהו אחרת, היו כמה החלטות, אני ארד אליהם עכשיו, כמה החלטות בחמישייה שלו ברבע הרביעי שמראות...
2: רציתי שתגיע לנתון הזה. כן.
0: שברצוקס עשה דברים אחרת, כי אנחנו מצד אחד רגילים שבתחילת רבע שני או תחילת רבע רביעי, הוא הולך לחמישייה השנייה שלו, no matter what. מצד שני, כשאתה לקראת 10 הדקות הכי חשובות בשנים האחרונות, כשאתה נכנס לרבע האחרון בפיגור 4 נקודות, עד צריך לראות איך הוא עושה את זה, ודעתי הוא 3 החלטות שבאמת הוא הלך עליהן, והוא הצליח בגדול. הראשונה, ללכת עם קורי ג'וזף. 25 דקות הוא שיחק בפיינל פור לפני 10 הדקות האחרונות, והוא היה לא טוב, לא התקפית, לא הגנתית, הוא באמת לא נראה טוב, וזה לא רק שהוא היה טוב עם השלשה וכמה אסיסטים שהוא עשה, הוא עשה הגנה גדולה, זה היה הדבר שהכי התרשמתי ממנו ברבע האחרון. הרבה פעמים ריאל, מה שהם עשו, הם הכריחו את החילופים שלו על טרי ליילס, הוא קיבל אותו בפוסט, הוא לא נתן לו לקבל כדור, ואז גם בסוף, כשהוא כן קיבל כדור טרלייס, ג'וזף ממש לא נתן לו להוציא זריקות נוחות, הכריח אותו למסוע החוצה, וזה היה מאוד מרשים לראות. החלטה שנייה גדולה מבחינתי, שילוב של 2 החלטות. אחרי 20 דקות רעות מאוד של וזנקוב, וזנקוב באמת היה רע, הוא הגיע עם 6 נקודות לרבע האחרון, הוא נראה ממש ממש לא טוב ברבע השלישי. ברצוקס החליט להמשיך, לא להוריד אותו הספסל, להמשיך איתו, ולצד זה מה שהוא עשה, מה שלא ראינו ממנו הרבה עונה, זה להעלות את פיטרס. הוא הבין שהוא חייב להעלות את פיטרס, למרות שכמובן הוא רוצה להישאר עם זנקו, ושם אותם בעמדות 3-4, ואני חושב שזה יכול להגיע יותר מוקדם, אבל בעצם זה שהוא עשה את זה, החזיר לו בענק, שניהם קלו כל אחד 3-1 חשובה מאוד בתוך הרבע האחרון, הגנה, הם עשו הגנה טובה, וההחלטה השלישית והמאוד משמעותית היא כמובן טייריק ג'ונס. טייריק ג'ונס לא שיחק דקה אחת ב-30 הדקות הראשונות, 3 רבעים, והוא החליט פשוט לזרוק אותו למים ל-10 דקות הכי מלחיצות שיהיו לו בקריירה אולי, וטייריק ג'ונס לא היה מצוין,

0: לא התקפית, ולא ברמת הריבאונד, הוא סיים את המשחק עם ריבאונד אחד, אבל הוא שיחק 9 דקות ו-54 שניות ברבע האחרון, והנוכחות ההגנתית שלו עשתה פה את ההבדל, כי ריאל מדריד באמת 3 רבעים ראשונים היה לה נוח בהתקפה, רבע האחרון היה לה מאוד מאוד קשה, ואני חושב שגם מן הסתם הנוכחות ההגנתית שלו, גם האנרגיות שלו, זה היה מאוד מאוד חשוב, ואני חושב שאלו 3 החלטות שברצוקש פשוט פגע בהן בול, וזה מה שהביא לו את התואר.
1: רוצה להוסיף נתון באדיבותו של דורון אלעד, שמצא אותו שם באינטרנט. זוכרים דורון אלעד? לא הזכרנו אותו.
2: אפשר לשכוח.
1: אז הנה, אז עכשיו הזכרנו אותו פעם
2: ראשונה. האמת שיותר מדי זמן לא הזכרנו אותו בפרקים פה.
1: חד משמעית. החמישייה שסגרה את המשחק, החמישייה שסגרה, שזה ווקאפ ופורניה ופיטרס וזנקו וטייריק ג'ונס, זו הפעם הראשונה העונה שמשחקים ביחד. אז הדבר הזה מעיד על, על, על ההתגמשות של ברצוקס, שזה מאמן שכמו שאמרת, אנחנו לא רגילים לראות, רגילים לראות אותו יותר מקובע, ועכשיו הוא יצא, מה שנקרא, מכליו, וזה השתלם.
2: ואני חושב שגם במשחק הזה ראינו את הקיבעון של ברצוקס בתחילת המחצית השנייה, כי מי פתח את המחצית השנייה?
0: לא, מחצית שנייה, אבל הוא עשה גם משהו מפתיע, אולי עם הקיסיק אחרי שהוא לא שיחק כל
2: נכון,
0: המחצית הראשונה.
2: נכון, וזה השתלם לו בענק, ועדיין פתח עם טיילר דורסי, אם אני לא טועק, שפורני נכון. יחקה לספסל בזמן ש...
1: כן, אבל הוא למד מזה, כן, מבין.
2: לא, אבל אני פשוט אומר, תוך כדי המשחק הוא הגיב, וזה משהו שאנחנו לא רגילים לראות מברצוקס. אני לא חושב שהוא יהפוך להיות עכשיו איזה מאמן שיוצא להרפתקאות תוך כדי משחקים, אבל זה יפה לראות שהוא הבין שבמשחק הזה צריך לחשוב קצת יותר יצירתי.
1: רגע לפני שנגיע לצד השני, בואו נדבר קצת הלאה על העתיד. מבחינת התוכניות של אולימפיאקוס, היא קודם כל שוברת את הכללה, זוכה ביורוליג אחרי שהיא מסיימת במקום הראשון בעונה הסתירה, ולתחושתי זה רק יפתח להם את התיאבון.
0: כבר, כן.
2: זה פשוט הולך... אם עכשיו זה סופר טים, אז בעונה הבאה בכלל אנחנו נראה פה גם את יאן מונטרו וגם את קודי מילר מקנטייר כנראה.
1: כן, זה הולך לשם?
2: ככה, זה הדיבור ביוון, זה נראה סופי אצל שניהם. הבנתי שהדיבור גם זה לשמור את קורי ג'וזף, אז יש שם קו אחורי עמוס ברמה קיצונית, ואם אנחנו דיברנו על הרביעיית סנטרים שהעונה יש להם, אנחנו בעונה הבאה גם נדבר על כל הגארדים המטורפים שיש שם. הסגל שלהם רק ילך ויהיה עמוק יותר, שזה לא משהו שחשבנו שיוכל לקרות לאור העומק הנוכחי שלהם.
0: נראה שמה שנותר לחכות בשבילו זה עמדה מספר 4, מהמחליף הבא של וזנקוב. ראיתי כבר דיווחים שהם מאוד רוצים את ברקסטון קי, שזה לא מפתיע, כי הוא באמת היה מעולה במאני טיים, שחקן שונה לגמרי מפיטרס כמובן, אבל זה מעניין, וכמובן שתהיה להם קבוצה מטורפת בעונה הבאה עם כל כך הרבה שמות. מצד אחד זה באמת מאוד מבטיח ואין שום ספק שהם הולכים להתחרות שוב על התואר, מצד שני אנחנו ראינו מה קורה כשהם מפציצים עוד ועוד ועוד שמות גדולים בפנתנייקוס העונה, זה הלך הרבה פחות טוב, כן. אבל אולימפיאקוס יש למה לצפות גם בעונה הבאה.
1: והעובדה שאולימפיאקוס, הזכרתם את זה קודם, זוכה בתואר שהיא כל כך חיפשה בעולם הביתי של פנתנייקוס, זה בטח הוסיף להם עוד כמה שנים טובות של אושר בחיים לאוהדים שהיו שם.
0: אוהדים, כן.
1: בואו נדבר על הצד המאוכזב של הערב הזה, של גמר הפיינל 4, ריאל מדריד, שהיא פשוט לוחמת אמיתית, מנצחת בדרך לשם גם את הפועל תל אביב ברבע הגמר, גם את ולנסיה בחצי גמר הפיינל 4, מגיעה למעמד הזה, באמת לאורך כל המשחק רודפת ורודפת, אבל לא מצליחה, בעצם לא מצליחה לסגור את הפער, אבל תמיד תמיד הייתה שם. ומה שקרה בדקות האחרונות הוא באמת בחייה לדורות מבחינתה של ריאל.
2: האמת שהשופטים שם
0: הרגו אותם.
2: גמרו אותם עם הפאול הזה של קמפאסו, פאול שלא באמת היה, על ווקאפ, אז אם הייתי עכשיו אוהד ריאל מדריד הייתי מתוסכל מאוד, אבל בכללי אני חושב שזה פעם ראשונה שריאל מדריד מפסידה גמר, ויכולה להיות, לא יודע אם להגיד מרוצה, אבל לקבל את זה.
1: וואי, זה הכי לא ריאל מדריד.
2: זה הכי לא ריאל מדריד, אבל זה פחות או יותר מה שקרה, כי ריאל יודעת שמהעונה הזאת היה קשה לדמיין שהיא תצא עם התואר. גם מבחינת מה שראינו ממנה בעונה הסדירה, היו קבוצות טובות ממנה, ובמיוחד מה שראינו בהמשך עם הפציעה של טווארס, וגרו בה בחצי הגמר, זה 2 מכות אדירות, שראינו אותן משפיעות מאוד גם בגמר, והיה ברור לכולם שאולימפיאקוס טובה בכמה לבלים על ריאל מדריד, ואני חושב שהתוצאה פה היא לא משקפת את פערי הכוחות. אמנם היה פה משחק שוויוני, אולימפיאקוס קבוצה שהיא הרבה יותר טובה מריאל מדריד, וכן, ודיברנו בסוף עם שחקני ריאל מדריד, ושאלתי את זוני איך הוא מרגיש, הוא אמר לי, אני מרגיש מעולה, אני גאה בקבוצה שלי.
1: אני לא קונה את זה דבר ראשון. דבר שני, זה היה נכון להרבה מאוד קבוצות אחרות, לא לריאל מדריד, זה לא משפט שהגיוני להגיד, בעיניי, לא נכון על ריאל מדריד, בשום צורה.
2: תתייחס לגופו רגע, תתייחס למה שאתה רואה.
1: אני מתייחס לגופו, אני גם חושב שאני כשחקן של מועדון כזה, אם אני מפסיד עכשיו תרחה 20 הפרש, אני יוצא... לא רוצה לומר יותר מעודד, אבל מפסד כזה שאתה כבר היית שם.
0: אני לא חושב. בסיטואציה הנוכחית, ריאל מדריד הגיע
1: למ... הייתי מעדיף להפסיד יותר.
0: בסדר, אתה היית מעדיף, אבל מבחינתם הם באמת יוצאים גאים. תקשיב, הם הגיעו לפיינל פור הזה.

0: הגיעו לפיינל פור הזה, בלי, עם גבוה אחד, איבדו אותו בחצי הגמר, הגיעו לקהל, 20 אלף אוהדים מולם, לטירוף מוחלט, ועדיין הצליחו לתת יופי של משחק.
1: אני מסכים לגמרי, אבל אני לא, אני פשוט לא קונה את זה.
0: אני חושב באמת, גם על השפת גוף שלהם, באמת היה אפשר לראות שהם, הם לא היו נראים שבורים ברמה שהיית מצפה.
2: הבלדה ראיתי אותו בוחר במנהרה, אבל... כן, אבל...
0: זה לא, זה באמת היה נראה שהם מבינים שהם עשו פה משהו גדול למרות הכל, ואני חושב שגם מבחינתם זה מטורף שהם אשכרה הגיעו לרמה של פוזשן אחרון, כשהם משחקים בלי סנטר אמיתי, כשהם משחקים כמעט בלי קמפסו, קמפסו הגיע פה לפיינל פור.
2: שגם זה צריך...
0: רע מאוד. בחצי הגמר הוא עוד מסר 8 אסיסטים על 6 עיבודים, שזה גם לא משהו, אבל... בגמר הוא פשוט לא היה קיים, וריאל מדריד הייתה בשליטה ברגעים ארוכים של המשחק, שזה היה פשוט מדהים לראות. מן הסתם, כשמזכירים את זה, אז כמובן חייבים לדבר על אנדריאס פליס, שהרבה פעמים העונה ובעונה שעברה אמרנו, האם הוא מתאים לריאל מדריד בכלל? האם זה שחקן שצריך להיות בריאל מדריד? אני חושב שהוא הוכיח.
1: תשובה היא כן.
0: מה זה כן? חד משמעית, הוא גם יכול להיות שחקן מוביל יחסית, ושחקן טוב מהספסל, והדברים שהוא עשה, האחריות שהוא לקח, הוא ראה שקמפסו פשוט זה לא היום שלו, לא הולך לו. מלדון היה בסדר, הוא היה לא רע. הוא פשוט לקח את העניינים לידיים, הוא לקח המון זריקות חשובות ברבע האחרון, הוא לקח את זה על עצמו, הוא גם קלה כמה זריקות גדולות, הוא בסוף החטיא את הזריקה הכי כואבת שיכולה להיות, וצריך לזכור, הוא צעיר, הוא לדעתי עוד לא בן 25. יש לו עוד הרבה להוכיח ועוד הרבה לתת, ובסך הכל ריאל מדריד אומנם הפסידה פה באמת בצורה כואבת, אבל אין לי ספק שהם... הם גאים, וזה לא משהו ששובר אותם.
1: לא אמרתי שזה שובר אותם, אני חושב שגם ריאל מדריד יכולה לקחת דברים טובים מהעונה הזו, בסופו של דבר היא בנתה מחדש בקיץ, דיברנו על זה בפרקי פתיחת העונה, בנתה כאן קבוצה, אם רק כאן לשחקנים חדשים בנוף היורוליג, היא יכולה לקחת את זה לגמרי לטווח הארוך, קצת הצליחה להיבנות, אבל אני לחלוטין לא חושב שיש מה לצאת מעודד ממשחק, כזה שאתה מגיע ואתה כבר נוגע בחזרה.
2: זה עניין של פרספקטיבה, אני חושב.
1: נכון.
2: ריאל מדריד מקסמה בעיניי כל מה שהיה לעונה, ועצם זה שהיא הייתה כל כך קרובה, לא, ברור זה מאכזב, זה מתסכל וזה מעצבן.
1: אני מסכים שהיא מקסמה, ואני מסכים שהיא לא הגיעה כפייבוריטית, אבל בסופו של דבר, טוב, בסדר, די,
2: מעניין.
1: התעסקנו מספיק.
2: לי יש משהו פרובוקטיבי להגיד, משהו שאני לא בטוח שאני מסכים עם עצמי לגביו, אבל אני חושב ש... בוא נגיד, זו תובנה שיכולה להצדיק את עצמה בעתיד.
1: אני אף על זה, נו, קדימה.
2: ואני חושב שהשחקן הטוב ביותר על המגרש הפסיד, ואני מדבר על טרי ליילס, שאני חושב שהוא הוכיח לאורך כל העונה, עונת יורליג ראשונה שלו, פיינל פור ראשון שלו, שהוא לא פחות טוב מאף שחקן אחר ביורליג, וזה כולל את סאשה וזנקוב. מה שהבן אדם הזה יכול לעשות באירופה, אני חושב שאנחנו לא עד הסוף נגענו בזה לאורך העונה, הוא כל כך טוב התקפית, ורסטילי, עושה הגנה, יכול לשחק גם בעמדה 5, הוא נראה טוב כשהוא שחק בעמדה 5 עכשיו בגמר, נגד חוליית סנטר עם הדירה של אולימפיאקוס, הוא שחקן יותר שלם מווזנקוב, ואני חושב שהמקום שלו הוא ממש לא ביורוליג, ואני חושב שגם הוא יודע את זה, ולכן הוא גם לא מסרב להגיד שהוא רוצה להישאר בריאל מדריד או באירופה, הוא תמיד מתחמק מהשאלות האלה. נראה שהוא חושב שהמקום שלו ב-NBA. אני נוטה להסכים, אבל אם הוא נשאר ביורוליג, לדעתי זה הפורוורד שיהיה הפורוורד הכי טוב באירופה בשנים הבאות, ואולי גם השחקן הכי טוב באירופה.
1: אהבתי את הטק הזה, אהבתי.
0: ברמת הכישרון מסכים איתך לגמרי. אני חושב גם שזה משהו שקצת חרה לי העונה בריאל מדריד. דיברנו על זה הרבה במהלך העונה, הקטע הזה של הוא הרבה פעמים הגיע מהספסל, ובעצם גם בכל השלב האחרון של העונה הוא עלה מהספסל. לדעתי זה שחקן שצריך לשחק בין 25 דקות ל-30 דקות כל משחק, כי באמת ברמה התקפית אין שני לו. זה רמה התקפית שאנחנו לא רגילים לראות מגבוה, רמת כישרון כזו. היכולת להרים זריקות משלוש, מה שהוא עשה בגמר אתמול, זה היה פשוט טירוף. רוב הזריקות שלו לא היו זריקות חופשיות, רוב השלושות שלו היו עם יד בפרצוף, תוך כדי תנועה, ופוסט-אפים עם הפיידאוויים המטורפים האלו. זה באמת שחקן שהוא רמה מעל שער הגבוהים ברמת הכישרון, ואני מאוד מקווה שנראה אותו גם בעונה הבאה.
1: זהו, זה מה שבאתי לשאול. אתם רואים את זה?
2: אין לו חוזה, זה כל עניין של ביקוש ב-NBA, כי לי עושה רושם שברגע שיש לו הצעה מה-NBA הוא בורח בחזרה.
0: זה גם כנראה מה שעומד מאחורי זה שהוא הגיע עם חוזה לעונה אחת, כי הוא הבין שאם הוא ייתן פה עונה טובה, יכול מאוד להיות שהוא יחזור, הוא בסך הכל בן 30.
1: כן. טוב, בואו נמשיך את המסע האירופי שלנו בתובנות שלכם, שתי קבוצות שסיימו את הפיינל פור הזה מוקדם מהצפוי. אם דיברנו קודם על קבוצה שיוצאת גאה יותר וקבוצה שיוצאת גאה פחות, אין ספק שוולנסיה, שעבורה זו הופעת בחורה במעמד, יוצאת יותר גאה, למרות שגם היא וגם פנרבחצ'ה, כמו שאמרתם, לא כל כך הצליחו להתחרות.

0: הופעות. פנר מצד שני, כאלופת אירופה, יוצאת עם ראש תקוע באדמה.
1: נתחיל בוולנסיה או פנר?
0: נראה לי שבוולנסיה.
1: אני חושב שוולנסיה, קודם כל, ברור שהם יוצאים גאים מכל העונה שהם עשו. אני חושב גם שהם נתקלו בחצי הגמר בריאל קטלנית. מה שהלך שם במחצית הראשונה, הם קלו באחוזים. אני כבר לא זוכר כמה זה היה, והם קלו 10 שלשות, משהו כזה, במחצית הראשונה, במעל 50%. ואני חושב שמבחינת ולנסיה, מן הסתם, זה בוסט אדיר לקראת השנים הבאות. צריך לראות, כמובן, מה יהיה עם הכוכבים הכי גדולים, כי מונטרו כנראה יעזוב. זאת תהיה פגיעה מאוד גדולה, ואם גם ברקסטון קי, ואנחנו עוד לא יודעים מה עם השאר, גם בדיו יש לו סעיף שחרור מסוים. בקיצור, צריך לראות מה יהיה, אבל כשאנחנו מדברים על העונה הנוכחית, גאווה גדולה, אנחנו גם ראינו לא מעט תועדי ולנסיה, לעומת תועדי ריאל שמגיעים תמיד לכל פיינל פור באזור, אני יודע, בין 100-200 מועדים, ולנסיה לדעתי היו שם באזור האלף אוהדים.
2: אבל מה, הייתה אוהדת ריאל אחת ששמענו אותה חזק באוזן, צרחה לנו אותה.
1: ואנחנו בדרך לחצי הגמר, צריך לומר, נסענו במטרו עם הרבה אוהדים של גם ריאל, גם ולנסיה, גם זה, והאוהדים ששמעו זה האוהדי ולנסיה, הם הגיעו עם הרבה גאווה, וגם במשחק, אמנם היה קשה, טוב, האמת שלא היה קשה לשמוע, כי בחצי השני, בחצי הראשון היה אולימפיאקוס, והטירוף, הייתה אווירה. בחצי השני, אוהדי אולימפיאקוס יושבו יחסית בשקט רוב המשחק, אוהדי ריאל לא רלוונטיים, אז שמעו את אוהדי ולנסיה. היה מאוד כיף לראות אותם, ואני חושב גם שמבחינתם זו הייתה עונה גדולה. וכמו שאמרתי, צריך לראות איך ולנסיה תגיב לכל העזיבות. אין לי ספק שכשמונטרו יעזוב, הם יביאו רכז ברמה גבוהה. יש כבר כל מיני שמות שעל הפרק, שר יודע יותר טוב ממני, ואני חושב ש...
0: שר חזק בתפוזים.
2: חזק בתפוזים ובמלפפונים.
1: חזק, יפה. אבל אני חושב שיהיה לה קשה לשחזר את ההישג הזה, אבל זה לא ספק נותן חותמת של אנחנו ולנסיה, אנחנו ראויים ליורוליג, ואנחנו הולכים להיות פה לעתיד הרחוק.
2: כן, וראית איך הפסידו בחצי גמר, ופה אני חושב ששרבי כן הסכים איתי, שזה ההפסד בחצי גמר הכי שמח, או
0: מסכים?
2: שלם שיכול להיות. הם לא ציפו להיות בחצי, בפיינל פור של היורליג, בעונה הראשונה שלהם במפעל.
0: ויותר מזה, הם גם לא יחזרו לשם בזמן הקרוב, בעיניי לפחות.
2: יהיה קשה לראות את זה קורה בלי מונטרו, באמת, כי בעונה הבאה הוא כבר לא יהיה שם. אגב, בנושא הזה, מבחינת משבצת, לראות את טי-ג'י שורץ, נראה כמו משהו מתבקש, מבחינת סגנון משחק, קצב, מהירות. זה המחליף הכי טוב שהם יכולים לבקש. צריך לראות מה, עם הדיווחים על הפועל וטי-ג'י שורץ, הם מדויקים.
0: איזה חותמת מקבל את העונה של פנר? אנחנו תמיד מדברים עליה כאן בדיונים, אנחנו אומרים לפעמים היא הציגה את הכדורסל הטוב ביבשת, ולפחות ההגנה, לפעמים, ולפעמים היא פשוט הביכה את עצמה.
1: אני חושב שאם מסתכלים על, בוא נגיד, אחרי הקיץ של פנר, היא עמדה בציפיות, היא לא... חשבו שאולי במקרה הטוב היא תגיע לפיינל פור.
0: שוב אתה ומטרות העל שלך, לא באמת.
1: אחרי שאייס דייביס עזב, מישהו מאיתנו חשב שיש סיכוי שפנרבחצ'ה זוכה שוב באליפות אירופה.
0: פנר רוצה לזכות באליפות אירופה כל שנה.
1: היא רוצה, זה בסדר, אבל בצד השני עומדות קבוצות הרבה יותר גדולות, ואני מסכים.
0: כן, אחרי יום אנחנו נכנסים.
1: ואני מסכים, ואני מסכים ש...
0: משהו בלחץ האטמוספרי של הטיסה קצת משבש אתכם.
1: אם ההצלחה באה, תיאבון, כמובן במהלך העונה, אבל עם הקריסה שראינו בחודש, חודשיים האחרונים של העונה הסדירה, זה לא הרגיש שהם יכולים, לא משנה גם כמה הפלייאוף, בפלייאוף הם נראו טוב מול ז'לגיריס, הם ניצחו 3-1, חשבנו שזה יותר צמוד ואפילו ילך לכיוון של ז'לגיריס, זה הלך באמת טוב, ועדיין לא היה ספק שהם מגיעים לפיינל פור הזה בלי הרבה לחץ. גם זה מה שיצא לנו, אני אישית יצא אישו את זה על את בונזי, הם מרגישים כאילו פחות לחץ, אחרי מה שהיה בשנה שעברה, והוא מן הסתם הוא לא הודע בזה באופן מפורש, אבל אני חושב שכולם ברור, ובעיקר לשחקני פנר, אמנם הם היו מאוד רצו לקחת, לעשות את הבק-טו-בק הזה, אבל מצד שני, הם הבינו שהם פשוט לא הקבוצה הכי טובה, גם לא הקבוצה השנייה הכי טובה שהגיעה לפיינל פור הזה.
2: כן, ונפרדנו פה מאחד מגדולי השחקנים שהיו ביורוליג אי פעם, ננדו דה קולו, שזה היה, זה היה נחמד לראות את המשחק האחרון שלו, אנחנו גם ראינו את המשחק האחרון של פרינטזיס בבלגרד, זה איזושהי אגדה שעוזבת, והוא חזר לפנרבחצ'ה בשביל לנסות להשיג את העוד תואר הזה, ואני חושב שגם הוא מבין שזה היה קצת גדול עליהם, כן. הם לא הגיעו לרגעים המחרים כקבוצה הכי טובה, וההפסד שלהם בחצי הגמר היה די מייצג.
0: כן, טוב, אז היה לנו חשוב מאוד מאוד להביא לפרק הזה את הקולות הטריים ככה מהתונה. אנחנו נתכנס כמובן לפרק סיכום עונה מיוחד, אבל עכשיו יש לי הפתעה גדולה מאוד בשבילכם,
2: וי.
0: כי על קו הטלפון...
1: מי זה?
0: גיא קישון.
2: לא נכון.
1: וואי, וואי,
0: הנמסיס
1: וואי.
0: של סער שואם.
2: שומע אותנו?
0: עכשיו הוא לא שומע אותנו. אופה. אבל הוא ישמע אותנו עוד רגע.
1: הוא שמע ששר פה, אז הוא מפחד.
0: בוא ניתן שנייה הקדמה. קודם כל, גיא קישון התחרה.

0: מה זה התחרה? בתחרות הפנטזי שוויפס של ערוץ הספורט ופודקאסט יורוס דה פוד, הוא התחרה לאורך כל העונה, תמיד עם, עם החילופים, מה שאני ואומר לא, אתם לא יכולים להגיד, כי הפסקנו עם החילופים, באיזשהו שלב של
1: נכון.
0: העונה. אבל הוא התמודד, התחרה ראש בראש עם שר שואר.
1: איזה ראש בראש? קודם כל הוא פתח עליי פער של איזה 250 נקודות, אני כבר הייתי בהשפטות, חיכיתי לסיום העונה, ואז לאט לאט התחלתי לנגוס ולנגוס ולנגוס, ועד שעקפתי אותו, החזקתי בפסגה למשך 3 שבועות, ואז שכחתי חילופים. ואז הוא פתח עליי את הפער וגמר את הסיפור.
0: ועל זה אומרים, אם יש מגיע בספורט, בפנטזי, אז יש מגיע.
1: לא, אני אפרגן לגיא קישון, אבל גם יש...
0: עכשיו הוא איתנו לקו, גיא, מה הולך?
2: בסדר, מה שלומכם?
0: טוב לשמוע את, את הבן אדם שמאחורי קבוצת הפנטזיה שאתה יודע, הוליכה פה אימים.
2: כן, כן, היה עונה קשוחה.
1: בוא תסכם לנו את העונה ואז יש לי שאלה, זה שר, גיא. תסכם לנו את העונה ואז יש לי שאלה חשובה מליבי ללבך.
2: לסכם את העונה?
1: כן, מי שחקנים?
0: אם אתה רוצה, אפשר גם לדבר על משהו אחר.
3: תגיד לנו מי היה שחקן המפתח שלך, את מי קיפטנת הכי הרבה.
2: אז זה טיפה השתנה לאורך העונה, השחקן הכי יציב היה אלייג'ה בריין. השתדלתי לאורך העונה כמה שיותר ללכת על השחקנים היציבים, כאלה שאני יודע שיתנו לי, גם אם לא את הסקור הכי גבוה, אבל יתנו לי משהו קבוע, וזה יחזיק אותי לאורך העונה.
0: כן.
1: אוקיי, עכשיו אני רוצה לשאול אותך, כשעברתי אותך בעצם, כשעקפתי אותך בנקודות, האם הרגשת שהתואר חומק לך בין האצבעות?
2: היה חשש, זה היה פלייאוף קשה, זה היה פלייאוף קשה מאוד.
1: כן, לא היה לך פשוט, אני ראיתי.
0: לא היה קל.
3: השאלה היא מה הייתה התגובה של גיא, ברגע שהוא גילה שלא עשית חילופים.
1: בדיוק, זה היה פולאפ. איך הרגשת כשראית?
2: אבל תירוץ יפה, עדיין הייתי עוקף.
3: שרבי ואני יוצאים.
0: גיא, אני יכול להרגיע אותך שבסוף יושב כאן אחד שאם אתה היית מפסיד לסער שם בפלייאוף הייתי מכתיר אותך כאלוף העונה הסדירה, היינו דואגים לך, אל תדאג.
1: נכון, עדיין אתה עולה לשידור.
0: רגע, ספר קצת על עצמך, על העדה שלך ליורוליג, איפה זה מתחיל, כמה אתה אוהב את פודקאסט יורוס דה פוד, כמה דירוגים נתת לנו בספוטי, לא סתם, אבל באמת ספר על עצמך.
2: אני מגיל צעיר עוקב אחרי מכבי, מהבית, שנים כבר, ובשנים האחרונות באמת נכנסתי ממש חזק, והתחלתי לפני איזה 5 שנים נראה לשמוע את הפודקאסט, זה היה הפודקאסט הראשון של ספורט שהתעסקתי בו, מעולה.
3: כבוד.
2: כן, ו...
0: טוב, בסדר, לא, אם אתה אוהב מכבי, אולי או תקבל את המתנה העונה מהקבוצה שלך, בוא נראה. אנחנו...
2: אולי עונה הבאה.
0: אולי עונה הבאה.
3: איזה שחקן יורוליג אחי אתה רוצה לראות במכבי בעונה הבאה?
0: או, שאלה טובה.
3: ריאלי.
2: שאלה קשה. כי... מה שחסר למכבי בעיקר זה איזשהו או רכז או סנטר דומיננטי, שאני לא יודע אם כרגע... יש כאלה באירופה פנויים. פחות אוהב את קרטן אדוארד שמדברים על זה, שהיה על זה איזשהו דיבור.
0: ועכשיו לא ריאלי? כל שחקן חוץ מסאשה וזינקוב?
2: לא ריאלי. זה עצוב להגיד, אבל טייריק ג'ון צריך להיות...
1: בחירה טובה.
3: בהחלט, בהחלט.
0: בחירה טובה. היה בין האצבעות.
1: זה גם בחירה שאתה יודע, כבר יודעי מכבי ראו את זה מגיע.
0: לגמרי.
2: זה עצוב, זה עצוב ממש.
0: כמו שאתה ראית מגיע את המהפך שלך בפסגה.
1: גיא, בוא... המהפך הגיע, מה שהגיע גם זה ששכחתי לעשות חילופים.
0: את הגביע.
3: בוא אני אספר לכם משהו מעניין. אתמול טייריק ג'ונס גנב לסער שום את המצית ולא החזיר לו.
1: נכון, נכון, נכון. הסתובבתי עם מצית. טייסון וורד נכנס עם סיגרים לחדר הלבשה. אני הולך לדונטה הול, הוא מבקש מצית, נותן לו המצית, לא, רציתי להדליק לו, ואז דונט אומר, היי, טייריק, ואז זורק לטייריק את המצית, הלכתי לדרוש את המצית מטייריק ג'ונס, הוא אמר לי, לא, לא, לא, זה עכשיו המצית שלי, אתה צריך לקנות מצית חדשה.
0: אשכרה, וואו, גדול. טוב, גיא, תודה רבה שעלית על הקו, אני חושב שהפנטזי לא מוכן לקבוצת הגלקטיקוס, גיא קיבל הצעה ממני, שבמקום אומר לוטם, אני ארוץ איתו שנה הבא. יש לי הרבה מה לתת.
1: אומר, יודע זה.
0: יש לי מעט מאוד מה לתת, סליחה. אבל תודה רבה לך, גיא, ובאמת כל העונה אנחנו מזכירים אותך, ובצדק.
1: תודה לגיא, קישון.
0: שפו על האליפות, אתה אלוף לא פחות מברצוקס.

0: נתראה גם בעונה הבאה.
1: נתראה לגמרי לגמרי, אז תודה רבה לגיא, ואנחנו, כמו שאמרתי קודם, אנחנו ניפגש פה לפרק סיכום עונה מיוחד עם הבחירות שלכם מהעונה האחרונה, גם אומר לו אתם יהיה פה, ובאמת באמת יהיה חגיגה ונסכם את העונה שהייתה. תודה רבה לכם חברים, מתניר.
2: תודה לך.
1: שר שואה.
3: תודה רבה, ואני הפעם מודה לא לארד, אלא לנועם גל.
2: אח יקר.
3: אח יקר הוא המפיק שלנו פה באתר, וגם פתח לנו את ההקלטה, הכניס את הפתיח, עשה פה, עשה שם, אז תודה רבה לך נועם.
1: הוא מקצוען, הוא באמת באמת מקצוען. אנחנו נזמין אתכם להזין לפודקאסטים אחרים וטובים מבית ערוץ הספורט, כמו...
3: שניים אוחזין בכדור.
1: ספיק אנד רול.
3: ספיק אנד רול.
1: עולים לרגל.
2: עולים לרגל לקראת המונדיאל.
1: ועוד ועוד ועוד תכנים. תעקבו גם אחרינו ברשתות. אני אומר שרבי, ניפגש בפרק הבא.
4: חמש רדיו.
5: הפודקאסטים של חמש רדיו.
1: שלום לכם, ברוכים הבאים לפודקאסט חמש שישי. אני אומר שרה בתוכנית הרעיונות של כתבי ערוץ הספורט, והיום אנחנו עם אורח מאוד מאוד מיוחד, ג'ני ברקמן, שלום לך.
2: אהלן, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, צהריים טובים. אנחנו בטירוף של מונדיאל, בדיוק סיפרתי לך שאנחנו כמעט לא ישנים כאן. אתה צופה? אתה עוקב?
2: אוקיי, אבל כרגע משחקים לא כל כך מעניינים. אתה יודע, השאירו את כל הטובים לסוף.
1: הגדילו את המונדיאל, אבל בכל זאת יש לך איזה פייבוריטית, קבוצה שאתה נבחרת שאתה בעדה?
2: הייתי בעד פורטוגל, אתמול ראיתי את המשחק, מאוד התבאסתי.
1: כן. אה, אתה פן של רונלדו, אתה בצד של רונלדו ב...
2: אני שם. אבל אני מקווה גם שברזיל יעשו את שלהם לפחות קצת.
1: כן.
2: הגיע הזמן.
1: שיהיה איזה סוף טוב לסיפור.
2: כן, כן.
1: אתה יודע, יש הרבה דרכים שאפשר להתחיל את השיחה שלנו. קודם כל, באמת תודה שאתה כאן וכיף שאתה כאן. אפשר להגדיר אותך אולי אגדת ליגה לאומית, אגדת נוף הגליל במחוזות שלנו כאן?
2: אגדה זה מילה גדולה מדי, אבל כן, תראה, אני הרבה זמן מאוד בליגה לאומית, בנוף הגליל גם. בדיוק סיימתי שנה 14 בנוף הגליל. ויש לי 14 שנים בליגה לאומית, וכן, תשמע, זה לא בא ברגל.
1: יכול להיות שאני כאילו מקדים קצת את המאוחר, אבל יכול להיות שכל התקופה הזו, הממושכת שאתה נמצא בה בליגה הלאומית ובנוף הגליל, שמה לך איזושהי תקרת זכוכית, אולי איזושהי סטיגמה, שמנעה ממך לעלות גבוה יותר?
2: כן, יכול להיות, יכול להיות. ואתה יודע, גם בסוף, גם בליגה הלאומית עצמה, הסטיגמה נהייתה של כאילו נוף הגליל וג'ני ברקמן זה ביחד. כאילו, אתה אומר נוף הגליל, זה ישר השם העולה, זה ג'ני ברקמן.
1: כן.
2: גם זה איזושהי גם סטיגמה, כי בסוף גם הקבוצות שרצו איכשהו לפנות לג'ני ברקמן, אז יכול להיות שהם חשבו, הוא בנוף הגליל נוח לא טוב, לא? סוג של קרקוע כזה.
1: כן. שאתה רגיל להיות שם ואתה שם כבר, אז זה לא הוציא אותך.
2: או שהם לא רצו להתעסק בזה, או שידעו מלכתחילה, כאילו כבר זה אבוד.
1: כן. טוב, אתה מסיים עונה, אמרת 14 עונות בנוף הגליל, חווית הרבה רגעים גדולים עם המועדון הזה, עלית איתם לליגת העל, שיחקת איתם בליגת העל, אתה זכור מאוד בנוף הגליל, וגם לא נטשת אותם בתקופה הקשה שהייתה להם עכשיו. אתה למוד מבחנים, זו קבוצה כזאת שתמיד הייתה מגיעה נכון בסוף למבחנים של הלאומית, נכון. ונשארת בליגה. אבל השנה זה לא קרה, ונוף הגליל ירדה לליגה א'. איך היו התחושות שלך?
2: תראה, כמו שאתה אומר, עברתי כל כך הרבה במועדון הזה, מאז שעליתי לבוגרים, ובאמת היו לי מצבים ממש קשים, שגם לא היינו מקבלים משכורות, וגם היינו משחקים ומגיעים בסוף באמת למשחק האחרון, ששם היינו באמת נשארים בליגה. אני חושב שזה... שנה שעברה סיימתי במבחנים אולי פעם חמישית שלי, במועדון הזה שהגעתי למבחנים ונשארתי.
1: מבחנים בעצם זה משחק מבחן, מול קבוצה מליגה א', ותמיד שרדתם את זה.
2: נכון, נכון. תשמע, בסוף קבוצה מליגה לאומית שמגיעה מול ליגה א', היא קצת יותר פייבוריטית. גם מבחינת זרים וגם כושר גופני והקצב משחק הוא שונה קצת. אבל תשמע, השנה הכל הלך לנו הפוך. כמובן שתחילת שנה לא ידענו שנגיע למצב הזה, ובמיוחד שעם הזמן, עם המלחמה, מה שקרתה, אז גם הורידו את המבחנים. אז זה עוד נתן איזשהו עוד נקודת זכות כזאת,

0: תראה, אני יכול להגיד לך שבחיים, בחיים, בחיים לא הייתי חושב ש... או חלמתי על זה שבאמת המועדון הזה יגיע למתישהו איכשהו בליג א'. גם במשך השנה, גם האמנתי ואמרתי כאילו, אתה יודע, הכחשתי את זה כאילו. אמרתי שזה לא יכול לקרות בחיים, נשארנו, אנחנו ותיקים, אנחנו יודעים מה לעשות, ובאמת נצליח בסוף להישאר בליגה, ותראה, בסוף המציאות לחוד, ובאמת לא... תשמע, זה כואב, אני עד היום לא מעכל, בוא אני אגיד לך ככה, אתמול ראיתי את ההגרלה של הליגה הלאומית וליגת העל, אני מסתכל, אני רואה נוף הגליל, אתה יודע, זה מוזר.
1: כאב לך שאתם לא שם.
0: מה זה? זה כואב לי עד היום, אבל כמו שאתה אומר, אני שם מי... מה שעליתי לארץ בשנת 2000, אני ב-2001 ישר הגעתי לנוף הגליל, לילדים בית, בית ספר כדורגל, משם כאילו המשכתי את הכל, אתה יודע, כמו שאתה אומר, גם גדלתי ברחובות שם בנוף הגליל, וגם במועדון עצמו, מילדים עד לבוגרים, ותשמע, זה כואב, כואב מאוד.
1: כשקבוצה יורדת לליגה א', קבוצה יורדת ליגה, יש הרבה אשמים, יש הרבה בעיות שקורות. תנסה, אם אתה מסתכל על זה בצורה רחבה, מה הייתה הבעיה? מה היו הבעיות המרכזיות שהביאו אתכם לשם? כי בסוף זה לא השם אחד, אבל יש שורה של תהליכים שהביאו את המצב הזה לקרות. נוף גליל זה לא קבוצה שצריכה לרדת לליגה א'.
0: נכון. בסוף אתה יודע, זה... אי אפשר להגיע למצב הזה שאתה יורד ליגה והכל מושלם והכל טוב. זה לא יכול לקרות. ברור שתוך כדי יש טעויות, ובאמת נעשו טעויות, כי עובדה קשלנו בסוף. ואני חושב שפשוט לא למדנו מטעויות. לא למדנו מטעויות, במיוחד אחרי שנה שעבר, איך שעברנו את זה ונשארנו במחזור אחרון במבחנים, כאילו. אז משם התחיל כל הבלגן, באמת. אני חושב שזה שרשרות של דברים שלא רצו להתחיל עם איזה מאמן, והמאמן לא רצה ללכת, ובסוף זה נשאר בכוח כי יש חוזה. ותוך כדי גם שחקנים לא שחקנים, באמת את כל זה, תוך כדי גם תנועה, אז הלך מאמן, בא מאמן חדש, ולא היה את החיבור הזה, באמת, ואני חושב שכל הטעויות האלה, בסוף שילמנו על זה.
1: בוא נדבר עליך באופן אישי, בספטמבר אתה בן 35, יש כבר, אתה יודע, מחשבות על הצעד הבא?
0: תשמע, אם אני אגיד לך שאני חושב על זה, אז אני אשקר, כן? אין לי באמת מחשבות, אבל אתה יודע, מיום ליום זה איכשהו תופס אותך, במיוחד שאתה מדבר עם שחקנים שכבר לא בכדורגל, ותמיד אומרים לך, תתחיל לחשוב על מה יהיה, ואני כל כך אוהב את המשחק הזה, ובאמת אני שומר על עצמי ברמה מאוד גבוהה, גם גופנית, גם נפשית, הכל, בשביל להמשיך לשחק כמה שיותר. במיוחד גם השחקנים שכבר לא משחקים, אז תמיד אומרים לכל עוד אתה יכול לשחק, תמשיך כאילו, אל תעזוב. כי...
1: אל תוותר.
0: כן, בדיוק, אתה יודע, כי כל הגוף שלך ממשיך ונותן לך את התפוקה הזאת ואת האנרגיה הזאת, ואתה קם כל בוקר ואתה נהנה להגיע למגרש ולשחק בכדור, אז למה להפסיק? כל עוד חס ושלום, כאילו ברוך השם שהגוף בריא ושום דבר לא מפריע, אז זה לא שם כאילו.
1: אתה תישאר בנוף הגליל בעונה הבאה, או שאתה לא מתכוון לרדת לליגה א'?
0: תראה, בסוף נוף הגליל יש לי חוזה כביכול בשנה הבאה, אבל אתה יודע, ליגה א', הכל שונה שם. תקציבים שונים, ומשכורות שונות, ותנאים שונים, אז אני באמת לא יודע מה יקרה עם זה הלאה. וגם כרגע המועדון עצמו, אני חושב שהוא עדיין מלקק את הפצעים, והוא... מנסה לסדר את העניינים, בינתיים שקט שם מאוד, אז אני לא יודע להגיד לך מה קורה, אין מאמן, אין שום דבר, אז...
1: כן, אבל אתה באופן אישי מבחינת הרמה, אתה מכיר את עצמך, אתה בשל ואתה יכול להישאר בליגה הלאומית? זאת אומרת, אתה מאמין שאתה מסוגל וצריך להיות בליגה הזו?
0: בטח, מה, אני חושב שאני עדיין שייך
1: אתה שייך.
0: למינימום של המינימום שזה ליגה לאומית. אני עדיין יכול לשחק שם ואני אמור לשחק שם. ואתה יודע, אחרי כל כך הרבה שנים ששיחקתי, ואתה יודע, לא רוצה לוותר, לא רוצה בכלל לחשוב כאילו. וכן, כן, אני עדיין שם.
1: בוא נדבר על הליגה הלאומית באמת. זה הליגה שיש עליה הרבה סטיגמות. ליגה שמדברים עליה

0: תמיד בהקשרים קצת פחות חיוביים, מכירת משחקים, אתה יודע, סטיגמות כאלה, בעלי בית נכנסים לחדרי הלבשה. מה אתה חושב על זה? אתה חושב שאנחנו לוקחים מספיק ברצינות את הליגה הזו?
1: תראה, בעלי בית שנכנסים לחדרי הלבשה, אני בטח אתה מדבר על הסרטון שכל
0: על בני יהודה,
1: כל הסרט
0: כן,
1: של בני יהודה. אני יכול להגיד לך שבאמת
0: ראית דברים גרועים יותר?
1: לא, אני לא יכול להגיד לך שראיתי דברים גרועים יותר, כי בסוף הייתי רוב הקריירה שלי בנוף הגליל, בנוף הגליל זה לא קיים. אבל אני יכול להגיד לך שזה, אני חושב שזה קורה בכל קבוצה וקבוצה שיש פה בארץ. פשוט, אתה יודע, זה משהו שהוא צולם וזה קרה, אתה יודע, גם בזמן אמוציות, אתה שוכח שיש מצלמות. אז אתה כאילו, אתה פועל מתוך רגש, זה כמו, אותו דבר כמו באח הגדול, 24-7, מצלימו אותך, בשבוע הראשון אתה יודע שמצלימו אותך, אז אתה פועל נכון, או בסוף אתה שוכח, ואז אתה כבר...
0: אז אתה שוכח, כן.
1: אבל כן, זה קורה. גם בעולם, גם בכדורגל, באירופה ובעולם זה קורה. פשוט זה לא מצולם, אני לא אומר שזה לגיטימי, כן? שזה לא אמור להיות ככה. בסוף יש מאמן, ובעל הבית צריך לשבת במקום שלו. אם יש משהו, אתה יודע, זה בדלתיים סגורות. אבל... מה, זה לא נעים, לא נעים.
0: נתקלת פעם, אבל ברגעים שאתה יודע, לא היו מקצועיים?
1: לא יודע אם זה... קשה לי להגיד לך את זה, כי אתה יודע, אני כולה הייתי בשתי קבוצות בקריירה שלי, אבל משהו שהוא לא מקצועי, לפחות על בשרי אני לא עברתי את זה, אבל... אבל יש, לא חסר, לא חסר.
0: דיברת קודם על זה שהיית בשתי קבוצות. בעצם המעבר שלך להפועל כפר סבא היה מעבר משוגע.
1: מרענן.
0: מרענן, משוגע. איך שאתה רוצה תקרא לזה. היית אחרי 7 שנים בנוף הגליל, נכון?
1: כן.
0: מצאת את עצמך בהפועל כפר סבא, עלית איתם לליגת על,
1: נכון.
0: ולא המשכת איתם.
1: לא, הייתי בליגת על איתם.
0: היית בליגת על, אבל לא קיבלת את הקרדיט. זאת אומרת, דיברת פעם על זה שאתה לא מרגיש שקיבלת שם את הקרדיט.
1: בעונה שעליתי, אז אחרי זה שהתחלנו בליגה לאומית, אז באמת הם, הייתה לי אופציה כאילו שלהם, הם באמת ממשרו את השבוע אחרי שעלינו. אז כן, זה נתן סוג של ביטחון, ובאמת אני התחלתי בפועל כפר סבא בליגת העל, אתה יודע, הגעתי בליגת העל, שנה ראשונה שלי בליגת העל, זה, אתה יודע, יש איזושהי התרגשות. אז אני רוצה להגיד שהייתי אולי, לא רוצה להגיד ילד, אבל הייתי בין 28-29, משהו כזה. וכשאתה מגיע לליגת העל בפעם הראשונה, אתה באמת לא יודע למה לצפות. זה שאתה יושב בבית ורואה את הטלוויזיה, זה לא באמת מה שיש במציאות. במיוחד בתפקיד שלי כבלם.
0: כן.
1: אז אתה יודע, אתה מגיע, אתה לא יודע באמת שעל כל טעות אתה באמת משלם. זה לא כמו בליגה לאומית. המשחק שם יותר מהיר, יותר שחקנים יותר חכמים. ובאמת התחלתי בכפר סבא, ועשיתי טעויות שזה באמת משהו שהוא שלי, וכן, שילמתי על זה בסוף, אתה יודע, לא הייתי מהשחקנים שבהתחלה כמובילים, למרות שהתחלתי ככה, ושילמתי על בשרי, וזה גם, למדתי את זה, ואתה יודע, גם עברתי פה איזשהו תהליך, כי באמת נחשפתי למשהו שהוא להיות ככינור שני.
0: שהוא שונה ממה שהתרגלת.
1: כן, כינור שני, אתה יודע, פתאום אתה צריך לשבת על הספסל, כל משחק, ולחכות להזדמנות שלך, וזה לא משהו שעברתי לפני כן. אז גם פה התמודדתי עם משהו שהוא, משהו חדש, שאתה יודע, רק החזקים שורדים. ובאמת, והמשכתי בשלי, ונלחמתי וזה, ואז נכנסתי ל... לתקופה לקראת סוף העונה, שבאמת שם היינו גם בסכנת ירידה. במיוחד שהיה תחלופה של מאמנים, שאופיר הלך ובא אמיר תורג'מן. ודווקא הוא שהגיע, הוא באמת נתן לי את הביטחון ואת האמונה בי, החזיר בי הכל מחדש, ובמיוחד הוא הכניס אותי גם בתפקיד שהוא לא שלי, בליגת העל. ווואלה, זה צלח.
0: כן, אבל אז חזרת לנוף הגליל, מה החזיר אותך?
1: אז זהו, שבכפר סבא היה להם אופציה, עוד פעם לממש אותה, ואז היה את העניין הזה של הקורונה. בדיוק בפעם הראשונה היה את הסגר הזה של הקורונה, ואז המשכנו לשחק לקראת חודש שישי, ואז היה מין בלגן שם, אתה יודע, איך משלמים, איך לא משלמים, ומשכורת, לא משכורת, והיה כל מיני של שחקנים שכביכול בכירים, שהיו צריכים

0: לנהל את זה מול המועדון. ואני הייתי אחד מהם מהקומץ הזה, ואני חושב שאולי, אולי, אולי בסוף, אולי הם קצת נבלו.
1: כעסו עליך?
0: אני חושב בדיעבד שזה רק בגלל המצב הזה.
1: כן.
0: רק בגלל המצב הזה, שאולי הם חשבו שאני נותר נגד המועדון. בסיטואציה כזאת, שזה בעצם ממש, ממש לא היה ככה, ובאמת פעלנו בשביל למען הקבוצה, למען השכר של כולם, וכנראה אולי הם מצאו את הסייל הזזל, והיה נוח להם. וזהו, ואתה יודע שברגע שלא ממשו את האופציה, בעבר התאריך של האופציה, אז באמת נשארתי חופשי. וברגע שנוף הגליל באמת ידעו על זה במקרה, אז הדבר הראשון זה היה זה שהתקשרו אליי ואמרו, אתה תחזור לפה.
1: כן. אני רוצה לשאול אותך על עוד קבוצה שנקשרת אליה פעם, בינואר 2018 פתאום נכנסת לתמונה ביתר ירושלים, ואנחנו יודעים מה זה ביתר ירושלים, יש כבר הבנות בין המועדונים, הכל היה סגור אפילו נכון. מול אלי טביב. נכון. אתה קם בבוקר, אחרי שבלילה הכל נסגר, נכון. עומד לצאת לירושלים, ואז מתקשרים ופוצצים את העסקה.
0: תראה, זה נושא מאוד רגיש. מאוד רגיש, זה באמת משהו ש... שבאמת אם יש משהו שאני מתבאס עליו כל הקריירה שלי, זה המצב הזה. גם בגלל שזה ביתר ירושלים, זה באמת אחת הקבוצות שבחלום לשחק שם. וכל הקהל שיש שם וכל הטירוף שהיה באותו רגע שזה יצא לכתבות, לאתרים שכבר סיכמתי והכל, ומה שקרה לי בתוך הטלפון מהאוהדים של ביתר, זה באמת זה משהו... אני באמת רציתי לחוות את העניין הזה. זה באמת משהו שהיה... אין לי הסבר לזה, ובאמת הכל היה מסוכן כבר, ואז בתקופה היה עם אלי טביב שהוא היה בארצות הברית, והשעות הפוכות, ואז הוא היה מחוץ לניהול משהו של הבעלים מהקבוצה, ואלי אוחנה היה שם. ובאמת, אז הסוכן שלי, אינון, התקשר אליי בשתיים בלילה, הוא אמר לי, תהיה בשש, שש וחצי בבוקר בבית וגן, כאילו אנחנו מגיעים, כבר סיכמנו הכל, וסיכמתי עם המועדון, ורפתי ושחררו אותי, והכל כבר סוכם. ואז קמתי בבוקר, והוא מודיע לי, לא, חכה, עוד לא. אז בדיוק באותו יום עוד נסעתי לאימון, זה כבר יום אחרון של העברות היה, ונסעתי בבוקר לאימון, ואני יודע, ואני מתאמן עם הקבוצה, עם נוף הגליל, והטלפון שלי יצא למנהל הקבוצה, שאם מישהו מתקשר או משהו, שאני ידע להגיע זריז, וזהו, זה התפתפס בסוף.
1: אתה מספר על זה ואתה נרגש.
0: תשמע, כן, כן, זה פספוס. אני מאוד מתחבר למועדון הזה, בית"ר ירושלים, מאוד אוהב את הקהל, את הטירוף שיש שם, ו... זה באמת משהו שאם אני מסתכל אחורה, זה באמת יכל משהו פה להתפוצץ באמת קדימה, להגיע לקבוצה כזאת, ומשם זה כבר שמיים מגבול, אבל אני מאמין בסוף שהכל זה לטובה.
1: אתה יודע...
0: שזה היה המועד שלי.
1: אתה יודע, אבל מה עשת השינוי מבחינת ביתר ירושלים? אחר כך הסבירו לך למה הם ירדו מהעסקה?
0: אני עד היום לא קיבלתי תשובות. לא יודע. אתה יודע, כל אחד מספר גרסאות אחרות. אז אני באמת לא יודע... אתה יודע, ברגע שזה יוצא כתבות וחדשות הספורט וכתוב, כותר, וגני ברק כמו שקיים בביתר ירושלים, מגיע, לא מגיע, אז אתה כבר, אתה שם, ברגע שאתה לא שם, אין תשובות.
1: כן, אני יודע שאתה בן אדם מאמין, אתה יודע, יש רגעים בקריירה, חווית רגעים קשים יותר, קשים פחות, טובים, איך קמים רגעים כאלה? זאת אומרת, עברת דבר גם במעבר, נכון, בין נוער לבוגרים, פציעה שכמעט נכון. גרמה לך לפרוש, איך קמים מהרגעים האלה?
0: תראה, אתה יודע, היום, דווקא בגלל האמונה, אז לא הייתי שם עוד באמונה הזאת, אבל בסוף ידעתי ש... אתה יודע, דברים שלא הולכים, שלא קורים, אז אתה יודע, זה שתשב ותבכה, או תהיה בדיכאון, או תתבאס, זה לא משהו שיחזיר את זה. זה בסוף פוגע רק בך. אז בדיוק כשזה קרה, אז אמרתי, כאילו, זהו, אני חייב להמשיך. כאילו, החלון נסגר בשבע. אחרי יומיים היה לנו כבר משחק נגד ראשון לציון.
1: חוזר לקרקע, מה שנקרא.
0: כאילו, אתה אומר, זהו, אין, זה או שאתה מתרסק עכשיו, וזה לא שווה את זה, וזה גם לא, זה לא שעכשיו תתרסק וזה, אתה פתאום תחזור אחורה ותחתום בפיתה. זה לא יקרה. אז אתה יודע, הקריירה ממשיכה, וכל יום הוא יום חדש. אז ממשיכים,

0: ודווקא במשחק הקרוב, שהיה נגיד ראשון לציון, נתתי את הגול ניצחון, 1-0, וניצחנו. אז הכל... אז הכל התחבר, אתה יודע, בסוף, כמו שאתה שואל את זה, איך ממשיכים מפה, גם באותה סיטואציה, גם אחרי המשחק, אז היה ירון אוכל בו עם המאמן. אז הוא בא אליו ואומר לי, תשמע, אני לא יודע איך להסביר מה שקרה לך, אבל מצד שני, אין לי הסבר לאיך שהגבת לזה. כאילו, הגבת כאילו לא קרה כלום, והמשכת בשלך, ואפילו עלית עוד יותר למעלה. אז אתה, בסוף אנחנו אחראים על עצמנו, ואתה יודע, להתבייש זה עניין של בחירה, להיפגע זה עניין של בחירה, הכל זה עניין של בחירה שלנו. עכשיו אתה תחליט בין טוב לרע.
1: אני רוצה לשאול אותך, שוב, הזכרתי את זה קודם, הפציעה שהייתה לך. זאת אומרת, לפי דברים שאמרת בעבר, היית ממש על סף פרישה.
0: כן, זה קרה לי בשנה השנייה של הנוער. בדיוק, זה לקראת מעבר לבוגרים, ובאמת זה משהו שהוא נפצעתי, ניצחתי תוך כדי אימון, מפגיעה בתוך כליה, וזהו, העניינים הסתבכו. ולא שיחקתי כדורגל כמעט 7 חודשים.
1: היית בסכנת חיים?
0: לא, סכנת חיים לא, אבל הייתי בסכנה של...
1: חיים בכדורגל.
0: כאילו לאבד את הכליה, לחיות עם כליה אחת, כי נפגעה, וזהו, כל פעם הרופא היה אומר לי, תשכח מהכדורגל, הדבר היחיד שאתה יכול לשחק זה לשחק שחמט. וגם אבא שלי באותה תקופה, גם שהוא ליווה אותי באמת, ואמר לי כאילו, זהו, אין כדורגל. אתה יודע, שאתה עובר בניתוחים לניתוחים, ובאשפוזים, ובית חולים כל היום, ואתה בשוכב, לא יום, יומיים, לא שלוש. אתה שוכב כמה שבועות, ושוכב חודש, וחוזר הביתה, ועוד פעם חוזר, ואתה מסתובב עם דברים עליך, ובאמת, זה משהו ש... אתה יודע, שיש ילד ויש לו את החלום, ומישהו רוצה לקחת לו את החלום, אז אתה לא יכול לוותר על זה. כאילו, זה שלי, חלמתי להיות שחקן כדורגל, במיוחד לקראת המעבר הזה של בוגרים, שזה תמיד היה חלום שלי להגיע לבוגרים בסוף, שהתחלתי לשחק במועדון. וזהו, אתה יודע, נלחמתי, עשיתי מה שהיה צריך לעשות, וקיוויתי שהסוף יהיה טוב, ולהגיד לך שאם התפללתי, אז התפללתי באמת, וכל לילה, וכנראה, מה זה כנראה? תפילותיי נהנו, וברוך השם, וכל חזר, והכל בסדר.
1: אתה שלם עם הקריירה שהייתה לך? שיש לך, אנחנו לא מסכמים את הקריירה שלך, לא פרשת, יש לך עוד איזה עשור לתת נראה לי, אבל אתה שלם?
0: אתה יודע, אני יכול להגיד לך שאני שלם, אתה יודע למה? כי אם אני מסתכל אחורה על כל הקריירה שלי, ש... באמת כל הקריירה שלי היא ב-10 אצבעות שלי. לא כי מישהו עזר לי, לא כי מישהו נתן לי, לא כי אבא שלי כזה, ודוד שלי כזה, והסוכן שלי כזה. זה באמת, נמדדתי על פי היכולת שלי, על פי מי שאני, על האופי שלי, על המנטליות שלי, ועל מה שחונכתי, ואני חושב שהיום שאני יושב פה, אני באמת, אף אחד לא יכול לבוא ולהגיד, הוא שיחק כדורגל בגללי, אני נתתי לו לשחק, הוא שיחק כי אני דחפתי אותו, או כי הוא הגיע להיות קפטן כי אני נתתי לו, או כי כל דבר אחר. על זה אני יכול באמת להגיד, באמת, שאני שלם בפן הזה. ברור שעוד פעם, גם להגיע למצב של להיות בקבוצה אחת כל כך הרבה שנים, וזה גם לא בא ברגל. היום כמעט ואין את זה. כל שחקן היום עובר מקבוצה לקבוצה, כל הקריירה שלו, 6-7-8 קבוצות, הייתה לי איזושהי יציבות. נכון שהיא יציבות של ליגה לאומית, שברחתי פה ושם ליגת העל, אבל גם הגעתי למצבים במועדון, כמו שאתה אומר, אגדת ליגת לאומית ואגדת הפועל נוף הגליל, אז אתה יודע, גם עשיתי עם מועדון משהו שכמעט, אני לא חושב שעם שחקנים אחרים עשו. עליתי איתם ליגה, הייתי בחצי גמר גביע המדינה, לקחתי גביע דוטו, התואר הראשון של מועדון, שהייתי נוכח בזה. וזהו, אז כן, כן, אני אשלם, ברור שאם היו הצעות אז ולא עברתי וכן נעשו בעיות וכן, אתה יודע, אבל אז הייתי ילד ושכר לימוד מאוד גדול והיום אני לא יכול לבכות על זה, אבל כן, אני שמח על מה שעשיתי.
1: מה אנחנו לא יודעים על ג'ני ברקמן? משהו שאולי, אתה יודע, הסטיגמה שלך, אני אגיד לך איך אני רואה את זה.
0: לא הסטיגמה שלי.
1: לא, אבל איך שאנשים חושבים,

0: עליך. בדיוק. מה אנחנו לא יודעים?
1: תשמע, אני יכול להגיד לך שיש עליי סטיגמה, ומפה עד... עד איפה שאתה רוצה, באמת, ש... שהוא אגרסיבי, הוא צועק, הוא אי אפשר לדבר איתו, והוא רע, ו... זה, זה, זה, זה משהו שבמיוחד העיתונות יצרה, במיוחד בליגה הזאת. ובסוף, כל אחד שמגיע לנוף הגליל ואני נמצא שם, אז הוא מגיע עם איזושהי סטיגמה עליי. שבסוף מתברר שזה לא נכון. ואני יכול להגיד לך שקראו לי הרבה פעמים עם שחקנים שישבתי איתם ודיברתי, ואז הם אומרים לי כאילו, בוא נה, אתה שונה ממה שאומרים. אז אתה שואל, מה אומרים? אז אמרתי לך, בדיוק כן. את, את מה שסיפרתי לך, אז אומרים כאילו, זה שמיים בארץ, אמרתי להם, אבל זה הכדורגל. בסוף אתה יודע, כמו שאמרת לי בחוץ שראית אותי, אמרתי, אי אפשר לפספס אותך. אבל אתה יודע, זה לא משהו שאני עושה בכוונה. זה אני כאילו, זה שאני ברקמן, זה האופי שלי, זה המנטליות שלי, כאילו, אני שואף למצוינות, כי ככה חונכתי, ותמיד אני נותן את 100% שלי, ואני אף פעם לא מתלונן, ואני תמיד טובעת הכלל לפני שאני חושב על עצמי. ואז כן, אולי אז לבוא ולדבר שבאמת השנה עברתי הכל מהכל, באמת כל כך הרבה שמועות וכל כך דברים לא נכונים, אתה יודע, זה דברים שהם להמציא, כאילו.
0: איזה שמועות?
1: שאני קובע את האימונים, ושאני קובע את הסגל, ואני קובע מי משחק, ואני קובע... שעות אימוני, ואני קובע בחדר בשעה, ואני עושה, כאילו, זה, אתה יודע, זה דברים, אם אתה, אם עכשיו אתה שומע דברים כאלה ואתה לא מכיר אותי, אז אתה מאמין לזה, נכון? כי זה אנשים שיושבים בשידורים או דברים כאלה, ערוץ קיבוץ או דברים כאלה, והם מספרים. אז כל מי שיושב ורואה, אז הוא מאמין. עד שהוא פוגש אותי, והוא אומר, זה כאילו, זה שמיים וארץ, זה ההפך. ההפך הוא נכון, אז אתה אומר, כאילו, אז למה? כאילו בסוף, אתה יודע, זה דברים שהם פוגעים. עזוב, זה לא פוגע בי, אני לא מפחד מזה ואני לא נרתע מזה. אתה יודע, בסוף כל עוד שהם מדברים עליך, זה כבר סימן טוב.
0: זה נכון.
1: אבל תשמע, זה עצוב. יש על זה הרבה בכדורגל ישראלי שבאמת כותלים שחקנים על סתם. באמת סתם, כמו שהם הורסים כדורגל, שחקני כדורגל, אם ככה הם גם מעלים שחקני כדורגל יותר מדי מהר ויותר מדי קל. אבל תשמע, חבל שאני בצד הזה הקשה, אבל בסדר, אתה יודע, גם עם זה הם מתמודדים, זה חלק מהמקצוע.
0: אנחנו מתקרבים לסיום, אני רוצה שנחזור לאזור שממנו התחלנו. אתה לא אמרת את המילה האחרונה.
1: לא אמרתי, ואני רחוק מזה מאוד. רחוק מזה מאוד, לפחות מבחינה נפשית, גופנית והכל ביחד.
0: מה צריך להיות ביעד הבא כדי שאתה תהיה שם? מה חשוב לך בקבוצה הבאה שלך?
1: שיקבלו אותי. שיבואו פתוחים באמת, ויתעלמו מרעשי רקע, כי אני באמת לא כזה כמו שאתם מספרים. כי אתה יודע, אין כמו... אל תסתכל על הקנקן, אלא מה שיש בתוכו. זה אני באמת כזה. ברור, אם אתה מסתכל עליי בראש עם ראשוני, אז יש פה איזושהי חזות גבוה, זה חזק, ונהיה מרתיע, ודברים כאלה, אתה יודע, הכי קל לפסול בראש עם ראשוני. אבל פה אני אומר שאנשים, כל מי שיקבל אותי, יקבל אותי 100% נאמן ואחראי, ודואג לכלל,
0: ורעב?
1: רעב מאוד, ורוצה להצליח. כן, רוצה להצליח, גם בגיל 34-35. אני עדיין, הראש שלי עדיין ילד, במיוחד בכדורגל. אני עדיין שם, אני עדיין רץ, ואני עדיין מתאמן, ואני עדיין רוצה לנצח בכל משחק ומשחק. וכן, אני חושב שהיום באמת חסרים שחקנים שנאמנים למקום שהם נמצאים בו.
0: למה באמת אין, כבר אין כל כך סמלים בכדורגל הישראלי לדעתך?
1: כי הכסף מתחיל לדבר פה, וזה נהיה קל יותר, וכל אחד רוצה להצליח ברשתות, ומי מוציא חוסה יותר גדול, ואיפה הוא מקבל יותר כסף, וזה לא, כבר לא מעניין אותם בשביל איזה מועדון הם משחקים.
0: בשביל... כן, ככה אתה מרגיש?
1: זה לא שאני מרגיש שיש את זה, אתה יודע, אתה רואה את זה, אתה פשוט לא שם לזה דגש.

0: כמו שאמרתי לך, כמה שחקנים יש שם שהם רוצים איזושהי תקופה במועדון? כמעט ואין. אז בסוף כל הקריירה שלי באמת לא רדפתי אחרי כסף. למרות שיכולתי לעשות, כמו שאתה אומר, לא נטשתי את הספינה הטובה עד שכן יכלתי לברוח. וכן היו לי הצעות, אם זה גם תחילת שנה ואם זה בינואר, יכלתי לבוא ולהגיד, חבר'ה, אני הולך, יש לי שם יותר כסף, יותר מעניין אותי, לא.
1: איזה הצעה למשל הייתה? היה איזה משהו שאתה יכול לספר שאנשים לא יודעים?
0: לא, אני לא רוצה לנקום בקבוצות כאלה ואחרות, אבל כן, היו לי הצעות, היו לי הצעות גם בינואר הזה, והיו לי הצעות גם, גם שנה שעברה, ואתה יודע, בסוף אני לא רציתי להגיע למצב שיגידו, וואלה, קפטן, שחקן בית, וואלה, הוא נוטש את הספינה ובורח. לא בא לי, אני רוצה לסיים. אז שלמה המלך בחוכמתו אמר, טוב שם משם אין טוב. אני רוצה לסיים את הקריירה שיבוא ויגידו, ג'ניה ברקמן, שלא יהיה משהו רע להגיד עליו. בואו, לא מדבר איתך מקצועית, שיכול להיות משחק טוב, יכול להיות משחק לא טוב, שזה קורה, זה כדורגל. אבל כבן אדם, שלא יהיה משהו רע להגיד. ככה אני רוצה לסיים את הקריירה שלי. ואני מקווה מאוד שאני בדרך הנכונה.
1: אז זו השאיפה, זה החלום, חרטה?
0: כן.
1: מה אתה מתחרט?
0: תראה, יכול להיות שפעלתי בסיטואציות כאלה ואחרות לא נכון, ואתה יודע, זה כדורגל אי אפשר להיות 100% באמת בהכל, אבל ברור, יכול להיות שבתוך כל הדרך שלי אנשים נפגעו ממני. לא יודע, בסוף זה עניין של בחירה, אבל לא חושב שהייתי רע למישהו באמת בתורה קיצונית, הכל עניין של ספורט, ואתה יודע, יש אמוציות, ובאמת, כמו שאמרתי לך, אני שואף ל-100, ויכול להיות שאני דורש מאחרים משהו שאני דורש מעצמי, אבל זה לא יכול לקרות.
1: אתה דורש מעצמך יותר ממה שאתה נתקל ביום-יום, נגיד ככה.
0: כאילו, כן, אני, יש לי איזשהו סטנדרט, אז אני מצפה כאילו משחקן כזה או אחר שיהיה בסטנדרט שלי, כאילו.
1: כן.
0: אבל זה לא יכול לקרות. אי אפשר לשנות את העולם, אלא אם כן אתה משנה את עצמך, ואז העולם משתנה. אבל זה יכול להיות שרוב הקריירה שלי, זה כן פגע בי, כי דרשתי משחקנים שיהיו כמוני. אי אפשר. כל אחד אופי שלו, כל אחד מנטליות משלו, כל אחד בא מבית אחר, כל אחד מתייחס למקצוע אחר. אבל אני בסוף לא רוצה להגיע למצב שאני דוגמה אישית, אני רוצה להיות אישיות לדוגמה. זה הכל.
1: קודם דיברנו קצת על היום שאחרי, אתה רואה את עצמך נשאר בכדורגל גם תפקידי אימון ודברים כאלה?
0: כן. אני שואב לשם, תשמע, כדורגל זה חלק מהחיים שלי. גם היום, כשאני יושב ומסתכל משחקים, אני מרגיש כאילו אני מנתח, מרגיש שאני רואה דברים שאני לא רואה את זה בתור שחקן, כאילו שאתה משחק. גם בתור שחקן שאני משחק, אז אתה יודע, כל מאמן שמגיע, אז אתה לומד ממנו קצת, ומה היית עושה בסיטואציה שלו, שהוא נמצא עכשיו כרגע בקבוצה. אז זה כן עובר בראש, אבל בכדורגל אני, בעזרת השם, אני אשאר שם.
1: ג'ני ברקמן, משהו שלא שאלתי אותך, שאתה רוצה שאני אשאל?
0: לא, את האמת.
1: משהו שאתה רוצה לשאול אותנו?
0: לא, באמת ש... אני חושב ש... באמת שאלת דברים עניינים, ובאמת אני חושב ש... עניתי באמת על הכל כמעט.
1: אני רוצה שתבוא אליי, כשתחליט לפרוש, אני רוצה שאנחנו נעשה את אותו רעיון ונסכם כמו שצריך. אני
0: מקווה ש...
1: עוד איזה עשור.
0: כן. מה? שנחליף, נגיע בגיל 40. אבל כן, היה לי באמת כיף, באמת. אני חושב שיכול להיות שהעניין הזה והרעיון הזה פה והפודקאסט הזה פה אולי ישנה לאנשים את הגישה קצת לגביי, ובאמת יבינו שיפסיקו לשמוע סיפורים כי הם לא נכונים.
1: ג'ני ברקמן, אנחנו נתראה בליגה הלאומית בשנה הבאה, אני בטוח בזה לגמרי, תודה רבה שהגעת אלינו.
0: תודה רבה, היה לי כבוד רב ונעים מאוד.
1: תודה רבה, אנחנו נודה גם לירד ירושלמי שעורך את הפודקאסט הזה. אני אומר שרב, אתם מוזמנים לשמוע פודקאסטים אחרים ונפלאים מבית ערוץ הספורט, גם את הדברים שאנחנו עשינו כאן בחמש אישי. תודה על ההזנה, ביי ביי.
2: ברוכים הבאים לפודקאסט הטניס.

0: הגשה ראשונה, ואנחנו עם הטורניר הגרנדסלאם השלישי של עונת 2026, והגרנדסלאם שאנחנו הכי אוהבים. למה אנחנו הכי אוהבים? זה הגרנדסלאם הכי מיוחד, זה הגרנדסלאם שאנחנו משדרים כאן אצלנו בערוץ הספורט, וכמובן, ווימבלדון 2026 יוצא לדרך, ואנחנו כאן כדי להכין אתכם, לירון בחר, רותם פלברג, קרן שלמה. בנות, אתם מתרגשות?
1: מאוד, מאוד, הגיע העת.
0: הגיע הזמן.
1: הגיע הזמן הזה בשנה, שזה פה אצלנו באמת שלנו, ויש הרבה אירועים ששווה עוד מעט אנחנו נדבר עליהם, אז אנחנו
2: רותם, וזה ירוק, וזה יפה, וזה לבן, וזה קלאסי, ואין, אין כמו ווימבלדון, מה נגיד?
0: את יצא לך להיות כמה פעמים, ואת יודעת, כל שנה אנחנו מדברים על זה, העילה סביב הטורניר הזה, היוקרה סביב הטורניר הזה, והשנה, עוד מעט אנחנו גם נדבר על זה, יש כמה סיפורים מאוד מעניינים, שאי אפשר בלי להתייחס אליו כבר במשפט הדברי הפתיחה שלנו, סרינה וויליאמס.
2: וואו. בגיל
0: 44, חוזרת לגרנדסלאם הזה.
1: אדירה.
2: זה סיפור... קוקי, זה צמרמורת.
1: ממש.
0: זה סיפור מדהים. זה כאילו, אתה יודעת, כשאנחנו אומרים סרינה וויליאמס, אתה יודעת, אנחנו יודעים שהיא פרשה לפני 3-4 שנים, הביאה לעולם שתי בנות, או בן ובת, אני לא זוכר בדיוק.
1: שתי בנות,
0: אוקיי. ו... לראות אותה שוב חוזרת למגרשים, קודם כל היא חוזרת גם עם אחותה, עוד מעט נסביר למה עם אחותה, היא משחקת איתה זוגות וכמובן מקבלת את הכרטיס החופשי מהמארגנים לטורניר היחידות, זה סיפור שבאמת, למה אנחנו מתייחסים אליו כבר בהתחלה? כי זה דבר מדהים.
1: לא היה דבר כזה, בואו נתחיל מזה.
2: זה הדבר הכי גדול שקורה, לטעמי. אגב, לא משנה התוצאה, כן? זה שהיא מגיעה, זה שהיא התאמנה, בכלל כל הסיפור שלה הוא מדהים. על אחת כמה וכמה זה, אבל התייתוע שלה באנו קצת, כשהיא אמרה, אני לא מוכנה לשחק יחידים עדיין, הגוף שלי עוד לא מוכן, ואז פתאום כן מחליטה לקחת את הווילד קארד הזה לסינגלס, אז יהיה מאוד מעניין, כי לפני שבועיים היא אמרה, אני לא מוכנה.
1: כי היא זורמת.
2: היא זורמת.
1: היא זורמת, כנראה שהיא חושבת שהיא ברמה שהיא מספיקה, ותראו אבל איזה דבר זה לחזור, כי הידיעה שאת יכולה להפסיד למישהי בת 18, 19, 20, או למישהי חלשה שפתאום תגבור על סרינה וויליאמס הגדולה בסיבוב הראשון ותעיף אותה מהתחרות. תראו כמה שהיא מורידה את האגו שלה, כמה שאין לה אגו, ושהיא באה לתחרות הזו מאהבה לספורט ולתחרות, ולא מובן מאליו, לחזור על דשא. אני חשבתי שהיא תחזור על משטח קשיח.
2: יותר קל על דשא, תכף אני אגיד לך. יותר קל על דשא, היא צריכה פחות לזוז, היא פחות זזים, אז אם יש איזשהו פער בתנועה, נגיד, שאלה מול סבלנקה, זה יכול להיות קצת מצטמצם על הדשא. אני חושבת שלא רק שמה את האגו בצד, אני חושבת שהיא באמת מאמינה בעצמה. תקשיבו, אני שמעתי אותה מדברת, ראיתי אותה מתאמנת, וכולם סביבה, וכולם רוצים לראות אותה, וזה שיש לאנשים עדיין את הרעב הזה לראות את סרינה וויליאמס, יותר מכל שחקנית אחרת כרגע, בטורניר הזה, זה משהו גדול, היא פשוט גדולה מכולם.
0: אני רואה את זה מהזווית אחרת, ואני מניח שאתם גם תסכימו איתי, אני מניח שאחרי הפרישה של פדרר, הפרישה של נדל, כמובן שסרינה פרשה יחד עם אחותה, אז כולם אמרו שהטניס העולמי מאבד מהעניין. כאילו, הוא הופך להיות טיפה יותר משעמם, אין אף דמות להזדהות איתה, אין אף דמות שבעצם מרימה את הענף ומביאה אותו לאן שהביאה אותו. וצריך לזכור שסרינה, יחד עם הגברים הגדולים, יחד עם פדרר, נדל, ג'וקוביץ' עדיין משחק, הם הביאו את הטניס לרייטינג מדהים, לזה שהוא הכי נצפה, וזה היה חסר בה, לפחות בשנתיים, שלוש האחרונות, מאז שנדל הפסיק לשחק, ופדר הפסיק לשחק לפניו, הטניס העולמי נהיה משעמם. כאילו, יש לך בגברים, יש לך בגברים את ג'וקוביץ', ויש לך את סינר ואלקרז, אבל עדיין משהו שם היה חסר. היה משהו שידיק את הניצוץ.
2: חסר גם קצת יריבות כזאת, נכון? יש לנו סינר אלקרז, אבל אנחנו רואים שהיא הולכת ומדשדשת לה עם פציעות ועם כל מיני דברים.
0: אין יריבות גדולה, ואני חושב שגם הרייטינג, גם בדקו את זה, הרייטינג של הגרנדסלאמים ירד בגלל שאין לך את השמות האלה, אין לך את היריבויות האלה, אין לך את מישהו
2: להזדהות. אין איזה מישהי עם הילה, הילה מעל הראש, כמו שהיה סרינה.
1: בשנתיים האחרונות סבלנקה קצת יותר, קוקו גורף כזה, כל פעם...
2: אבל אנחנו רואים סבלנקה, והנה, ושימי לב, אנחנו כבר גרנדסלאם שלישי, והיא בלי תואר.
1: כן, אבל גם ברור שההישגים והתארים זה העניין, אבל גם הקטע התודעתי, את יודעת, מבחינת התקשורת,
2: ברור.
1: כן מזדהים עם שחקניות, לא כמו מה שהיה פעם, ונזכיר.

0: מ-2016, אם אני לא טועה, בווימבלדון, בכל שנה יש זוכה אחרת. נכון, מאז סרינה וויליאמס, שעשתה את זה רצוף.
1: ראיתי את,
0: אז יותר מדי
1: את
0: דברים
1: הסרטון הזה באינסטגרם, בדיוק על מה שאת מדברת, ואני בטוח גם שעומד פה משהו מסחרי מאחורי זה, אני בטוח שאתה...
2: כולם אומרים לנו... את זה, אבל אני לא בטוחה.
0: אני לא יודעת.
1: עצה, אנחנו לא יודעים, כי לא, לא זה לא מפורסם.
0: סדרה, לא אסור עליה סדרה, אולי רוצה לחזור בשביל סדרה, כי עושים
2: אולי
0: על כולם.
2: אולי עכשיו עושים עליה.
1: יכול להיות, אנחנו רואים עכשיו את הסדרה על נדל שהיא מרתקת, אנחנו כולנו מרותקים ורואים את זה.
0: ראיתי, חסר לו פרק.
1: ואני לא, אתה יודע, את לא יצא לזה אישור רשמי, אבל אני בטוח שיש פה משהו שדוחף את החזרה הזאת של סרינה.
2: היא בעיקר מדברת על משהו שדוחף אותה, זה הבנות שלה. שהן לא זכו לראות אותה, ועכשיו הן זוכות לראות אותה ולהיות בכל הטורנירים הגדולים, ובעלה שם שמאוד תומך בכל החזרה הזו.
0: אבל היא לא ראתה אולימפיה, היא כן ראתה אותה.
2: חצי, היא הייתה פיצית.
0: אדירה. תראה אותה.
2: אדירה.
0: אדירה.
2: כמו אמא שלה.
0: אדירה.
1: כן, יפה. אז אנחנו כמובן נתייחס לזה עוד מעט בהרחבה בפרק הנשים, ואנחנו נפתח את הטורניר, כמובן נזכור את פרק הגברים, וכמובן אנחנו מגיעים אחרי גרנד סלאם שהיה לנו בפריז, אחרי רולאן גארוס, זוורב סוף סוף זוכה בתואר גרנד סלאם, ראינו את הטורנירי ההכנה לקראת ווימבלדון, בכל טורניר בגברים היה לנו אלוף אחר. אם אנחנו ראינו בדן בוש, דה מינור, אחר כך בשטוטגרט היה לנו את בן צ'לטון, אחר כך בהלה היה לנו עוד פעם אלוף אחר, אותו דבר גם, את ראינו בקווינס את סרונדולו.
2: כן, את סרונדולו, מדהים.
1: את סרונדולו, ועכשיו יש לנו את הטורנירים במיורקה ובאיסמון, כל טורניר יש לך אלוף אחר, זה מראה לך ש... קודם כל, הם מפצלים את הטורנירים. לא כולם משחקים טורניר הכנה. ראינו את יניק סינר שלא שיחק באף טורניר הכנה, גם ג'וקוביץ'. ואם אנחנו מתחילים ומתפקדים ביניק סינר, צריך להגיד עליו שאחרי ההפסד המוקדם שלו לחואן מונואל סרונדולו בפריז, הוא עבר בדיקות. הוא עבר בדיקות רפואיות, רצה לבדוק את מה מצבו הרפואי, מה המצב הבריאותי שלו, כדי לשלול שיש לו איזה מחלה, כדי לשלול שיש לו איזה משהו שקרה לו, והוא לא צפה.
2: ומה הממצאים? קוקי, תספר לנו, הכל בסדר, נו.
1: הממצאים, ברור שהכל בסדר, אבל זה רק מראה לך, במיוחד עכשיו שכולנו קוראים וכולנו יודעים שיש גל חום.
0: גל חום
1: מטורף באירופה, גם באנגליה.
2: מה, המוקדמות באנגליה עם באיזה 40 מעלות? משהו מטורף.
1: אז בדיוק, אז הוא לא רוצה שזה יקרה לו שוב.
2: אז מה הוא עושה?
0: מתאמן,
2: הוא מתאמן עם חליפת קרח. לא, זה, תקשיב, סיאסיים.
0: כי הוא לא יכול לשחק עם
2: וסט
0: זה.
2: קרח.
0: זה קצת יצנן, אבל זה לא ישפיע. אם עכשיו יהיו שני משחקונים ארוכים נורא, זה לא...
2: אולי בצ'יינג' אובר הם הוא יחד לשים את החליפת הקרח.
0: כן, אבל פתאום יהיה משחקונים ארוכים.
2: אני מתחיל להרגיש לי, ומאוד אהבתי את סינה, בשנתיים האחרונות. אני חייבת להגיד, בנימה אישית, שמתחיל לרדת לי ממנו.
0: לא.
2: מתחיל, כן.
1: למה?
2: כן,
0: בגלל,
2: לא
0: אבל
2: יודעת,
0: בגלל אותו משחק, קרן, בגלל אותו משחק? בגלל
2: מה?
0: אותו משחק?
2: לא, כל ההתנהלות שלו,
0: שמה?
2: כל ה... לא יודעת להסביר לך, כאילו, ציפיתי ממנו להרבה יותר, אני מרגישה שיש פה הרבה חוסר, איך אני אגיד את זה? כאילו, הוא כן נותן מעצמו, אבל זה כאילו, כל הזמן יש איזשהו תירוץ, פעם זה זה, פעם זה זה, מבינה? משהו בראש... שציפיתי ממנו להרבה יותר, ואני מתחילה להבין שאולי, או שזה הדור הזה, כי מי שראה את רפאל נדל בסדרה, יעיד אחרת על הדור ההוא, ושמענו גם את נובק וגם את פדרר מדברים בסדרה הזו. לא יודעת, משהו בו ובהתנהלות הזו, וגם זה שהוא לא שיחק תחרות תחנה, קוקי, תגיד, למה? אז עשית בדיקות והכל בסדר, ואתה כבר 4 שבועות לא משחק כמעט, למה? איזה סיבה?
1: קודם כל, אנחנו יודעים שמשטח הדשא, משטח שהשחקנים הגדולים לפחות, ואת יודעת, יש כאלה שיגידו שיאניק סינר הגיע מסקי, הגיע מפה, יודע להחליק, יודע להחליק גם על הדשא, זה משטח שאם אתה נפצע בו בשבוע אחד של הכנה, אתה יכול לגמור לך את הגרנד סלאם הזה. ולדעתי זה יושב להרבה מאוד שחקנים בראש, להיפצע בשלב מוקדם, או פתאום, אתה יודעת, ליפול לא טוב, ואתה יודעת, אנחנו יודעים שהדשא, לפחות בשבועות הראשונים, אתה יודעת, במיוחד בימים הראשונים, בכל טורניר, אתה יכול להיפצע. לדעתי זה משהו שיושב להם בראש, לגדולים האלה.
2: לדעתי זה זוורב, זה לא יושב בראש?
1: זוורב...
2: שעוד לקח את הרולן והחליט לשחק על הדשא כדי שיגיע יותר מוכן?
1: סבבה, אבל זוורב יש לו שני טורנירים מתוך ה4 שבועות האלה של הטורנירי ההכנה, זה בגרמניה. אז זוורב מחויב, מרגיש פטריוט, לשחק על אדמת גרמניה. ככה אני רואה את זה.
2: יכול להיות.
0: אפשר להבין, לגמרי.
1: ככה אני רואה את זה.
2: בסדר גמור. אני רק לתחושתי, לא יודעת, משהו שם...
0: בואי, גם אחרי שהוא זכה...
2: עם סינר... לא יודעת.
1: כן, אני
0: חושבת שהוא מאוד

0: מאוד חושש, ואולי הפדיחה שהייתה כאילו מהמשחק הזה, אז הוא אמר, אני רוצה לקחת זמן, לראות איך אני מרגיש באמת, אולי עושה עוד בדיקות, כל יום פתאום הוא עושה לך, את יודעת, בדיקות דם, עניין, לא יודע, בוא נאמין שזה יבוא לטובתו.
1: הלוואי שבסוף השבועיים האלה אני אגיד, וואלה, זה סינר אחר, זה סינר שאני אוהבת, זה סינר שזכרתי.
0: בתור מקצוען גם, הוא אומר, אני רוצה לבדוק שאני באמת 100 מ-100, לא רוצה לעשות איזשהו משהו שיוכל לשבש לי את המצב הבריאותי הגופני, ואני מגיע 100 מ-100 ולא 90.
1: אז אתם אומרים שזה לא קצת גם מנטלי.
2: לא, אני חושב, קודם כל, הוא עושה הרבה חושבים עם עצמו, אתה יודע, זה גם המצב הרפואי, בעיקר המצב הרפואי, בעיקר גם הנושא של הצוות שסובב אותו, אתה יודע, כל הזמן הוא מדבר על דארן קייל, שנה האחרונה, מתי הוא עוזב, לא עוזב,
1: אולי אני כן צריך. כן, אבל הוא עדיין שם.
2: הוא עדיין שם.
1: אז כאילו, כבר שנתיים הוא אומר שזה שנה האחרונה, וזה עוד שנה האחרונה.
2: ועדיין הוא נשאר בגלל הקרבה והמערכת היחסים המאוד חמה ביניהם.
0: ובסוף כן יש הצלחה, עזבו מה שהיה באמת עכשיו, לפני פחות מחודש, אבל כן, יש הצלחות, אין מה לומר. גם מי רוצה במעמדים האלה, במיקום הזה, כל פעם להיות בטופ של הטופ, להתחיל להחליף מאמני, וזה משפיע? הייתי עושה את זה בסוף עונה.
2: אני חושב שהחמישה טורנירי מאסטרס הרצופים שהוא לקח, מצד אחד, החזיר אותו חזרה אחרי פתיחת עונה לא טובה, החזיר אותו בבום, אבל לדעתי זה היה בום מהיר מדי. היריבות בינו ובין אלקרז גם גורמת, גרמה לו לשחק בכל הטורנירים הללו, ולהראות שאחרי פתיחה, שאחרי שהוא פתח את 2026 בצורה פחות טובה, אז אתה יודע, אתה היה את הדיבור הזה שהוא צריך להוכיח את עצמו. הוא הוכיח את עצמו עם חמישה טורנירי מאסטרס רצופים, כולנו זוכרים, אינדיאן ווילס, מיאמי, מונטה קרלו, רומא, מדריד. מדריד, אבל אני חושב שזה גם העובדה שהוא שיחק בכל הטורנירים הללו, ואת יודעת יותר טוב, כאילו, זה נכון שהם מחויבים לשחק בטורניר מאסטרס 1000, אבל לפעמים זה גם, אתה צריך לחשוב על עצמך, אתה צריך לחשוב על הגוף שלך, בסדר, אתה חושב על ההצלחה שלך, ואתה רוצה לזכות בכל טורניר שאתה משתתף בו. אבל לפעמים, זה לדעתי גם מה שאמרתי לכם בפודקאסט הקודם, גרם לקריסה הגופנית.
1: יכול להיות.
0: בגלל זה אני חושבת שעכשיו הוא פועל כמקצוען. נקווה בשבילו.
1: בוא נראה מה יוליד יום.
2: כן, וכשאנחנו רואים את החלק העליון של ההגרלה, שבו כמובן יאניק סינר פותח את הטורניר מול מיומיר קצ'מנוביץ', שאנחנו לא רואים סיכוי, כמובן להפתע, מיומיר קצ'מנוביץ' הוא שחקן חמר, הוא שחקן טוב. איזה שחקן את רואה בחלק הזה של הצד של יאניק סינר שיכול...
1: שחקן שאתה אוהב. ג'ודר.
2: ג'ודר, אוקיי. אבל ג'ודר, את רואה ג'ודר בווימבלדון ראשון שלו בקריירה, יכול לעשות משהו מול...
1: תראה, אני לא יודעת אם יכול, אבל אני יודעת או חושבת לצורך העניין, בגלל הסגנון משחק שלו, בגלל שהוא הרבה יותר התקפי משחקן ספרדי, אתה יודע, שאנחנו רגילים לראות קלייסט. אני חושבת שאם אנחנו מסתכלים כזה על השמות האלה, הקרובים, הכי קרובים לסינר בסיבובים הראשונים, אז אולי אם הוא מגיע ואין לו מה להפסיד. יכול להיות שהוא יכול לקחת אותו לקצה, ואז אני לא יודעת מנטלית אם הדברים ילכו כמו שהם אמורים ללכת. אבל מעבר אליו, אני חושבת שהגרלה פה די קלה. כאילו, אני לא רואה גם את לא את דרדרי, עושה לו איזשהו בלגן, לא את שפבלוב, גם לא את רוד, שהוא שחקן חמר שלא עושה תוצאות טובות על הדשא בכללי. טומי פול, שאתה יודע, הוא תמיד מגיע לבאר, אף פעם לא שותה ממנה. עושה עם שחקנים גדולים משחקים מאוד מאוד טובים, אבל בסוף, בסוף, בסוף הוא לא מצליח לנצח את המשחק. אז אני לא רואה משהו שיכול לפגוע בו. אולי מדוודב. מה אתה אומר על מדוודב?
2: מדוודב?
0: אני חושבת שהוא מגיע לרבע נגד סינר.
2: מי?
0: לדעתי כן, מדוודב.
2: מדוודב?
0: כן. אני רואה אותו מגיע.
1: מה אתה אומר, קוקי? כי נראה שלא.
2: אני לא רואה אותו, הוא לא יציב.
0: הוא יכול... לא יציב, נכון.
2: הוא לא יציב.
1: הוא יכול להפתיע.
2: אני חושב שהשחקן הזה, אי אפשר לצפות אותו. בגלל שאי אפשר לצפות אותו, הוא יכול להפסיד לך בסיבוב ראשון, שאני רואה את ההגרלה.
0: אבל את זה אני רואה יותר על ציציפס, שהוא...
2: אגב, שמת לב נגד מי מדוודב שחק בסיבוב ראשון?
1: כן.
0: מה?
1: נגד... צ'יליץ', אבל...
2: כן. צ'יליץ', אם אתם יודעים,
1: נכון,
2: עשה חצי גמר בעבר בווימבלדון.
1: ויש לו ביג סרב.
2: ויש לו את המשחק שתפור כמו כפפה למשטח הדשא, כי הוא מכה הכל פלט, ובדשא פלט זה יכול להיות תוצאה שלא יפתיע אותי אם צ'יליץ' ינצח פה.
0: כן.
2: לגמרי, כאילו צ'יליץ' יכול לדעת, צ'יליץ' הוא וטרן, צ'יליץ' וותיק, הגוף שלו והרגליים.

0: אפשר אולי לא כמו פעם, אבל עדיין על דשא, אני לא רואה, זה לא יפתיע אותי אם הוא ינצח את מדוודב.
1: נכון.
0: לכן אני להגיד את שמדוודב יגיע רחוק, זה כמו להמר בקזינו, ברולטה או ב...
1: נו, אבל אולי היא תפגע.
0: אולי,
1: אולי רותם יבוא להמר.
0: בגלל שהוא לא צפוי.
2: אני חושבת אבל שהוא כן יעבור, שהוא כן יגיע.
1: אבל מישהו אחר אתה רואה פה עובר? בוא תגיד לי, כי אני לא רואה פה שמות... החלק הזה של ההגרלה די משעמם. אלא אם כן יש לך מישהו שיפתיע.
0: תראי, אני עולה היום בגמר במיורקה, יש עכשיו כמה אמריקאים מאוד מאוד כישרוניים. איתן קווין, שהולך לשחק היום בגמר במיורקה, הוא אחד מהם, ואנחנו רואים בכלל את המגמה של האמריקאים, בעיקר על הדשא, שיש להם כל כך הרבה הצלחה על המשטח הזה. אם זה עוד מעט אנחנו נגיע לשמות האלה, כמו פריץ שאוהב מאוד את הדשא, או בן צ'לטון שיש לו את ההגשות היום מהטובות בעולם.
1: אבל הם לא פה.
0: איך?
1: הם לא פה בחלק הזה.
0: הם לא פה, אבל כן יש אמריקאים. יש פה שלושה אמריקאים בחלק העליון שיודעים לשחק על דשא. אני אומר, גם את קווינס שהוא משחק טוב על הדשא, טומי פול עשה גמר בקווינס, אני מזכיר לכם, אומנם הפסיד לסורונדולו, אבל הוא הגיע לגמר.
1: כן.
0: אז אני אומר שבטורניר הזה האמריקאים צריך לשים אליהם לב וזכוכית מגדלת. אני חושב שלא סתם הם מצליחים על המשטח הזה. הם מאוד אגרסיביים, הם משחקים עם הגשות מאוד חזקות.
2: זהו, שים לב, רובם גם איכשהו גבוהים עם סרבים מטורפים.
0: לגמרי. לגמרי.
2: ועל דשא זה...
0: דשא זה מפתח מאוד מאוד מאוד גדול. לכן אני רואה את טומי פול, אני רואה את איתן קווין, השמות של אמריקאים, סתכלו אמריקאים, חפשו אמריקאים, ותבינו...
1: אבל מה עם פליקס? לא אמרת עליו מילה.
0: מה איתו?
1: לא יודעת, מה אתה חושב?
0: תגיד לי
2: את. גם הוא לא יציב.
1: אני לא חושבת שהוא שחקן דשא טוב, אבל בכללי הוא בסך הכל די סולידי לאחרונה.
0: כן, מה הוא עשה?
1: לא יודעת, אני אומרת, בכללי הוא די סולידי.
0: מה הוא עשה
1: לאחרונה? אז אני שואלת, לדעתך...
0: אני שואל אותך, מה הוא עשה בטורניר ההכנה על הדשא?
1: לא בטורניר ההכנה. אני מדברת איתך סך הכל בכללי, מאז ה-US Open בשנה שעברה. שחקן די סולידי, כאילו מגיע.
0: מה, איזה תוצאות הוא עשה?
1: לא יודעת עכשיו לשלוף לך מהכובע.
0: נכון, אני מסכים איתך שקודם כל... הוא עבר עכשיו איזשהו תהליך התבגרות, הוא התחתן, ואני חושב שאני מסכים איתך שהוא עושה רבעי גמר בגרנד סלאמים, זה נכון. הוא עשה גם טורניר הכנה אחד טוב בדן בוש על הדשא, לפני ווימבלדון, אבל עדיין, אני מסכים עם רותם שהוא לא יציב. הוא לא יציב בשביל ללכת עד השלבים המחרים. את יודעת, אני זוכר שחקנים קנדים, כשהיה להם סרב אדיר, כמו מילוש ראוניץ', כמו ואשק פוספיסיל, הוא לא שם בקטע הזה של ביג סרב.
2: ואמרו שהוא יהיה השחקן הקנדי הבא, והוא לא עומד בציפיות.
0: הוא לא עומד בציפיות. ואני חושב שעל דשא, אם אין לך ביג סרב, אתה לא יכול להצליח. זה הדעה שלי.
2: ועדיין מדורג שלישי בטורניר. כן. זה היה.
0: נכון. נכון, אבל...
1: ונזכיר למי ששומע אותנו שהדירוג גם נקבע על הדשא עם מה שעשית בשנים עברו, כל מיני כאלה דירוגים אחרים, כמו שאומרים.
0: תראי, יש לך פה את אובר טורקאט, שאומנם חזר אחרי פציעה ארוכה, אוקיי? והוא משחק נגד קספר רוט סיבוב ראשון. בשביל קספר רוט זה הגרלה הכי מסויטת.
2: למי? סיבוב ראשון?
0: למי?
2: לקספר רוט, כביכול על פניו, זה סיבוב ראשון טוב.
1: אבל הוא לא שחקן דשא.
2: בסדר, ועדיין.
1: טורקאט זה מסוכן על הדשא.
0: עוד פעם, שאני רק אבין אותך, אמרת שהגרלה היא טובה.
2: אני אומרת, הסיבוב הראשון, אתה דיברת על כל הגרלה, אני אומרת סיבוב ראשון,
0: טוב, אז אני חולק עלייך, כי אני חושב שאורקאץ' למרות שהוא פציע מאוד, וכביכול עכשיו הוא יצא...
1: אורקאץ' שחקן דשא טוב מאוד.
0: אני יודע, זה אני אומר. הוא יצא עכשיו, הוא יצא מהמאייה הראשונה, עכשיו לדעתי הוא חזר, הוא באזור המקום ה-90 בגלל הפציעות שהיו לו. אם הוא ביום טוב, עם ההגשות שלו, אי אפשר לשבור אותו על דשא. כי יש לו סרב מצוין, וקספר רוד, עם כל הכבוד לו, אני חושב שעל הדשא... אנחנו נראה את זה בסופו של דבר, נהיה חכמים אחרי הסיבוב הראשון, בשביל קספר רוט, זה הגרלה הכי אכזרית לדעתי, והכי קשה שיכולה להיות לקבל את אורקאץ' בסיבוב הראשון של ווימבלדון. אני חושב שאורקאץ' היחסי כוחות, אם את שואלת אותי, זה 55-45 לאורקאץ'.
2: אתה כן נותן, אז אני חשבתי שאתה מדבר 80-20.
0: לא.
1: זה היה נשמע ככה.
2: זה היה נשמע, אפילו 90-10.
0: לא, 60-40 אני אומר.
2: הכל תלוי איך הוא יבוא.
0: בדיוק.
2: ולקבל... שחקן גבוה עם סרב חזק, ברור שזה קשה, אבל זה לא הכל.
0: נכון, כאילו... זה לא הכל, אתה יודעת,
2: הוא יותר בכושר, הוא יותר משחק, יותר מתחרב, והוא גם חטף כמה סתירות בתקופה האחרונה, אז אולי פה הוא יתעורר אחרת, קספר רוד.
0: לגמרי, אני מסכים איתך.
2: שגם התחתן.
0: כן.
1: נכון.
0: יש מגמה כזאת כן. עכשיו בסבב.
1: בסדר, נעים, לא הולכים ונעים יותר צעירים, כן?
0: כן, והרבה שאלו אותי...
2: מה עם פונסקה?
1: כן, פונסקה. הרגע לפני יש את רובלב גם, מה אתם חושבים?
0: רובלב יש לו

0: הוא יש לו 9 נשמות, זה...
1: יש לו מפגש קשה נגד ספיולין, זה, אתה יודע, זה לשחק כמו...
2: והוא שונא את הדברים האלה, רובלב.
1: שאתה משחק נגד מישהו שאתה לא יכול, כאילו, לראות אותו. כמו אח בשבילך, ולשחק מישהו שהוא חבר קרוב שלך, בדרך כלל אתה לא יודע מנטלית להתמודד עם זה, והוא...
2: והוא גם ככה מנטלית לא יודע להתמודד עם זה.
1: הוא שחקן שמנטלית הוא לא בנוי לזה, ועוד יש לו בצוות המקצועי שלו את מרת ספין, שרק מלראות אותו מגיע לימונים עם שלוח כזה, עם שיער כזה,
2: משהו הזוי.
1: שרוול כזה.
2: שרוול
1: כזה, משקפי שמש.
2: מה זה הדבר הזה?
1: ושיער כזה.
0: הוא לא היה כזה.
2: הוא לא היה
1: כזה. אז אני לא יודע איך זה משפיע עליו, כי בתור, אתה יודע, שספין הוא המאמן שלך, ואני מניח שבלילות אתם עושים דברים שלא קשורים לספורטיביות, אז אני לא יודע איך זה משפיע עליך.
2: אנחנו כבר נגלה.
1: אז אתה יודע, אי אפשר לדעת. פונסקה עשה טורניר ענק מבחינתו.
2: ענק.
1: ברואן גארוס. השאלה היא, כמה ביטחון זה נותן לו על הדשא? כי ראיתי אותו מפסיד בטורניר הכנה, הפסיד סיבוב ראשון.
2: הוא גם לא שחקן דשא טיפוסי, הוא צריך כאילו להיות קצת יותר אגרסיבי, אתה יודע, לשנות טיפה את המשחק שלו בשביל להתאים את עצמו לדשא.
1: לגמרי.
0: דרך אגב, וכן היה לו משחק טוב, הוא דווקא כן שיחק, והוא ניצח, לא זוכרת את מי, והוא אמר, וואי, אני גם מרגיש פה כמו בברזיל, הקהל, אני מרגיש שמאוד מאוד אוהב אותי. הקהל באמת הצליח להתאהב בו.
2: אבל אפשר להבין למה.
1: הוא עסק מהזוגות.
0: הוא רשם, וואו, אפילו על המצלמה, הנה, נזכרתי, כי זה היה משחק באמת אדיר שלו. בוא נראה, לא יודעת, אי אפשר לראות אחרי באמת תחרות אחת.
2: אני יכולה להבין אבל למה מתאהבים בו, הוא...
0: נכון, לא, הוא אישיות, חמוד הלאה.
2: קסום, חמוד.
0: הוא חיה, והמשחק שהיה לו נגד ג'וקוביץ', בואו, אין לזה מתחרים.
1: שאלו אותי השבוע על סטפנו ציציפס, על המשבר שלו. אתם יודעות להסביר מה עבר עליו?
0: זה לא בדוסה, זה פשוט כל השאר הרבה יותר טובים ממנו, ואני כל טורניר אומרת לכם שבסיבוב הראשון השני הוא יעוף. גם הפעם.
2: אני אגיד לך משהו, אני חושבת, אבל בוא רגע, שנייה נצא מכל הבדוסה וכל הדברים האלה. אני חושבת שאיפשהו בדרך, כל עניין המאמן האבא הזה, וכל עניין ה...
0: אבל יש כאלה שזה עובד איתם.
2: אין בעיה, אבל אני אומרת, ספציפית אצלו, וכל עניין השנאה שהתחילו, כי הוא היה הולך לשירותים, והיה מקבל קואוצ'ינג, והיה עושה דברים, איך נגיד את זה בשפה, מגעילים כאילו, שחקנים לא אוהבים את הדברים האלה, לא מעריכים אותך על זה אחרי זה, יש הרבה דיבור על זה.
0: אבל מה אכפת?
2: והאבא שנמצא שם, והדברים שלו הסתדרו.
1: אבל איך שחקן שהיה בטופ 10 יכול פתאום להידרדר בצורה כזאת?
2: אז אני אומרת, אני חושבת ש...
1: זה לא מקצועי, זה כן מקצועי, מה זה?
2: מקצועי.
0: גם, בעיקר מקצועי, לדעתי.
2: מקצועי, אגב, גם אנחנו לא יודעים מה קורה איתו ביום יום. יכול להיות שהוא חשב שהוא מעל העולם, והוא 10 בעולם, ולא יכלו להזיז אותו, והתחיל לצאת, והתחיל זה, והצהוב התחיל להיכנס לו לראש, אולי גם, אתה יודע, כסף שלא היה לו לפני פתאום.
0: אחרים.
2: לקח אותו למקומות אחרים. ואתה יודע, זה מין כדור שלג הזה, שאם לא עוצרים, ולא חותכים רגע, ואומרים, רגע, עכשיו אני רק כל כולי בטניס, אז לדעתי זה ימשיך וימשיך להתגלגל.
1: אני גם
2: חושב... זה שהוא בכלל נכנס לטורנירים, זה...
1: אני גם חושב ש... זה לא משהו שקשור לטניס, כי טניס ווייז תמיד היה לו טניס טוב, תמיד היה לו את הסרב, את הפורנד, את הבקנד, אבל משהו שיבש אותו.
2: קוקי, תראה אותו מתאמן, אתה אומר, בוא'נה, זה שחקן. מה, אתה רואה אותו מכה, אתה אומר, איך זה יכול להיות?
1: אני חושב שדברים שלא קשורים לטניס, שפשוט...
2: נכון. וגם, וגם, וגם ההארד וורקריות. יכול להיות שזה הלך לאיבוד. הוא לא מתאמן כמו פעם, הוא לא משקיע כמו פעם. אתה לא משקיע, אתה לא...
0: אני רואה פערי רמות. אבל סליחה, ניקיריוס, גם מוכשר מאוד, בקושי היה מתאמן.
2: יש רק אחד.
0: בסדר, אבל זה אותו דבר מבחינת הכישרון, כי טניס יש לו.
2: לא, אבל ניקיריוס יש לו עילוי. זה כישרון שלא קיים.
0: אני חושבת שיש פה פערי רמות. הנה, רואים פונסקה, רואים כל השחקנים הצעירים, טיאן, כל מיני כאלה, הרבה יותר טובים ממנו. הוא נעצר, הוא הגיע לאיזשהו פיק, שהוא נעצר, פתאום הגיעו צעירים, עם טניס הרבה יותר טוב, וזהו, זה גם מנטלי, אבל גם טניס. לא, לא משחק טניס יוצא מגדר הרגיל.
1: מה אתם אומרות לגבי ג'וקוביץ', אתם רואות אותו עושה עוד טורניר רואים בדון, הולך עד חצי הגמר?
2: שומע, אני לא יכולה להגיד משהו אחר, אני יודע, כל פודקאסט אנחנו יושבים ומדברים עליו.
1: במה זה תלוי?
0: אם הוא לא ייפצע.
2: לא, זה בטוח.
0: וזה עוד דשא.
2: אבל קצת יותר, אתה יודע, קצת יותר קל פיזית. כאילו, מבחינת פציעות, יכולות להיות פציעות נוראיות, וראינו את זה בעבר, אבל מבחינת תנועה ומבחינת אנרגיה שצריך להוציא, הרבה פחות. זאת אומרת, לא זזים הרבה, המשחקים אמנם יכולים להיות גם ארוכים, אבל זה נקודות יחסית קצרות. זאת אומרת, יש פה משהו שיכול לעבוד לטובתו, הוא מכיר את הדשא טוב, מה אני אגיד לך? אני תמיד חושב...
1: הוא מכיר את הדשא אותו מכולם.
2: הוא אכל אותו אפילו.
1: ברור.
2: אני תמיד איתו ב... שהולך רחוק, ואני יכולה להגיד גם שאני לא רואה פה מישהו שיכול

0: רואה מישהו שיכול לפגוע בו? כל החצי הזה של הטורניר הוא פחות.
1: אני מתחבר מאוד לדברים שאמר רותם. אני חושב שמבחינת מיינדסט שלו, שהוא בא לגרנד סלאם, קודם כל הוא משנה פאזה לגמרי, אנחנו יודעים את זה. הוא הרבה יותר מפוקס בטורנירי הגרנד סלאם. הוא היום משחק טניס, עם כל הכבוד, רק בשביל הדברים האלה.
0: נכון.
1: הוא משחק טניס רק בשביל הגרנד סלאמים. זה מה שמשאיר אותו. לבוא לשבועיים האלה של גרנד סלאם, אוקיי, הוא אומר לעצמו, אני הולך ומשקיע את כל כולי, רק בדבר הזה, רק בגרנד סלאם.
0: אני לא חושבת שהוא יכול אחרת, אני גם חושבת שאם הוא יתחיל לשחק כך בטורנירים, הוא לא יחזיק מעמד.
1: נכון, פיזית, כי אותו, אתה יודע, 39-40, הגיל עושה את שלו, הגיל זה בסופו של דבר משחק תפקיד משמעותי.
0: אגב, הוא משחק תפקיד משמעותי על אחת כמה וכמה, על החבר'ה האלה כמו פדר, כמו נדל, כמו סרינה, שהגיעו רחוק נורא בקריירה.
1: כן.
0: כאילו, שהגוף שלהם כבר עבר המון, המון, המון טורנירים, והמון משחקים, והמון פציעות, והמון ניתוחים. שם זה עוד יותר
1: אפילו. אבל הוא שונה מכולם, כי בגלל האורך החיים שלו, בגלל התזונה שלו, בגלל כל הדברים שהוא בגיל מאוד צעיר, הוא פיתח לעצמו. לשמור על עצמו פיזית, לשמור על עצמו גופנית, לדעת לאכול, לדעת איך לחלק את האנרגיות בכל טורניר וטורניר שהוא הולך.
0: אגב, וגם בלי קשר, אני חושבת שגם זה משהו שהוא בילטין בגוף שלו, זאת אומרת, הוא היה פחות פציע מהם.
1: נכון.
0: הוא הרבה יותר גמיש. כאילו, אתה יודע, יש דברים שאתה גם מקבל מתנה.
1: לגמרי, לגמרי. לכן אני רואה אותו. אני גם, האימור פה זה האימור הכי קל שיכול להיות. אלא אם כן באמת, אנחנו נפלנו אמנם בגרנד סלאמים האחרונים עם האימורים שלנו, אבל להגיד פה ש...
0: משהו אחר זה, לא?
1: סינר וג'וקוביץ' ייפגשו בחצי הגמר, זה כאילו, זה הדבר הכי קל.
2: מתבקש.
1: הכי קל והכי מתבקש להגיד.
2: עם ההגרלה, זה נכון.
1: ועם פוטנציאל, שבאמת, את יודעת, אנחנו מדברים על מזג האוויר, על חום נורא, על גל חום.
0: אבל צריך להיות קצת יותר טוב שבוע.
1: כן, אמורים שהטמפרטורות יורדות בדיוק ביום שהטורניר יוצא לדרך. בדיוק ביום שני, יש ירידה דרסטית בטמפרטורות.
0: זה מצוין.
1: אפילו מפוטנציאל כרגיל לפתוח עם גשם. אבל, כמו שאנחנו יודעים, בגרנד סלאם, במשחק של הטוב מחמש מערכות, ועם דשא שבימים הראשונים הוא יכול לגרום לך לפציעות ולהחלקות ולזה, אנחנו תמיד נשים באיזה כוכבית, שבסיבובים הראשונים יהיו הפתעות?
0: כן.
1: יהיו הפתעות? לא מעט הפתעות?
0: זוכר ששנה שעברה היו מלא.
1: נגמר.
0: כן, כל הטורניר הזה, הגענו ליום השלישי בלי מדורגים, נכון. כאילו, אתה זוכר את זה?
1: נגמר, נגמר.
0: זה היה מטורף.
1: לכן, את יודעת, ההתפתחות הגלובלית של מזג האוויר, החום וזה, יכולה להשפיע גם פה. זה לא משהו מופרך. ושוב, השחקנים האלה בסופו דבר הם אנושיים, יכולים להיפצע, באימון אפילו יכולים להיפצע, ואת לא יודעת על זה, פתאום את רואה איזה שחקן מגיע חבוש למשחק, ואת לא יודעת מה קרה לו במגרש האימונים, החליק לא טוב על הדשא.
0: חד משמעית.
1: זה לגמרי קיים שם, במיוחד בווימבלדון, שזה המשטח הכי מסוכן שיש בעולם הספורט. אז היינו בחלק העליון, עכשיו אנחנו עוברים לחלק התחתון. זברב הוא כמובן המדורג שני, כשאת רואה פה את התמרות פה, את השחקנים, אני הזכרתי את האמריקאים, את פריץ ואת שלטון, שהם נמצאים מבחינת מספרים במקומות ה-96 ו-97.
0: נכון. ממש back to back, אבל לא באותו.
1: תראו איזה משחק, אמרתי את זה, שידרתי את ג'ק דרייפר לפני יומיים, ואמרתי בגלל, גם זוכרת ששאלתי אותך,
0: נכון, למה הוא לא מדורג?
1: מוגן, למה הוא לא מדורג? הוא כרגע 160 בעולם בדירוג העולמי, ותראו, אמרתי שכל אחד, הוא יכול לקבל כל שחקן בסיבוב ראשון, והנה הוא מקבל את טיילור פריץ בסיבוב ראשון.
0: מטורף.
1: זה הולך להיות...
0: משחק משוגע.
1: זה הולך להיות משחק מטורף, כי...
2: כמו ברמת שמינית או רבע.
1: אמנם הוא כבר עף מאיסבול מחצי הגמר, הפסיד לאומבר, שהוא שחקן שמאלי מאוד מסוכן גם על הדשא, אבל הנה, אתם רואות, הוא פוגש עכשיו את פריץ על הדשא, זה משחק שיכול להיות משחק של 4-5 מערכות.
0: ובוא לא נשכח שגם דרייפר הוא אנגלי, והאנגלים יודעים לדחוף בווימבלדון, אז לפריץ יהיה מאוד מאוד קשה.
1: וזה לא רק זה, שכחת את הדבר הכי חשוב.
0: תן לי אותו.
1: אנדי מארי.
0: בסדר.
1: מה?
0: אין בעיה, אבל זה לא... לא יודעת אם זה יעשה את ההבדל. אנדי מארי תוך מה? כלום זמן, חכה. אנדי מארי ידבר איתי עוד שנה.
1: אבל הוא ברק לא נת הדשא, מה את רוצה? הוא בא רק לעונת הדשא, איזה שנה, לאיזה שנה נדברת. הוא בא רק לעונת הדשא לעבוד עם...
0: אתה חושב שהוא יעשה את ההבדל?
2: לא זכרתי שרק לדשא. ככה, זה מה שסוכם?
1: רק לדשא, כן. יכול להיות שזה יהיה, אם הוא מצליח, כמובן שהם יעשו שיחה כמובן אחרי עונת הדשא. ינתחו את הדברים, לראות אם זה יצליח.
0: תגיד, עכשיו, אם כבר מדברים על זה, אתה חושב שמאמן יכול לבוא לעונת דשא ולקחת שחקן ולעשות אותו?
1: אנדי מארי? עם כל הניסיון שיש לו וכל מה שהוא עבר בקריירה?
0: זה לא משנה, אבל לא הוא משחק,
1: שיכול,
0: נכון?
1: ברור שלא הוא משחק, אבל אם יש מישהו שיכול לעשות הבדל בס...

0: המצוינת, ואולי הוא יפסיד לפריץ, ואז פתאום בעוד חודש נראה את הכלים שהוא קיבל מאנדי מארי.
1: שוב, אני חושב, בשונה ממך, שזה נכון שלוקח למאמן, להכניס את טביעת האצבע שלו, לוקח זמן. אני מסכים איתך בקטע הזה. אבל דווקא כאן אני חולק, ואני חושב שאני אומר את דעתי, שאם יש משהו שאנדי מארי יכול לעשות, ולעשות את זה באופן מיידי, זה להשפיע על דרייפר בווימבלדון. אני לא אומר שהוא ייקח את הטורניר, אוקיי?
0: ברור.
1: אני לא אומר שהוא ייקח ולזכיר שבשנה האחרונה הייתה לו פציעה. במרפק, הייתה לו פציעה בברכיים, הייתה לו פציעה בכתף, הוא הלחים את הגוף שלו מחדש, אוקיי? הוא לא שיחק מלא זמן, הוא שיחק רק השנה ב-2026, הוא שיחק רק 4 טורנירים, אוקיי? עכשיו באיסבון זה היה 5, הוא הפסיד בחצי גמר אתמול אומבר, עדיין הגוף בהלם, עדיין, כי לא שיחקת הרבה, הוא לא מוכן, אבל במשחק ספציפי אחד, במגרש המרכזי, אני חושב שהוא ללא ספק יכול להפתיע את פריץ.
2: בסוף הרמת השפעה, הרי זה בתוכנית משחק, זה בטיפים של הנקודות, של המשחק עצמו, ולא עכשיו פורן,
0: נכון, אבל לא תמיד אפשר ליישם כל כך מהר. כשאתה עושה הרבה פעמים תוכנית משחק מסוימת, אז הרבה יותר קל ליישם, אבל בוא נראה.
1: שוב, אני חושב שזה הולך להיות המשחק.
0: ממש עוד כמה ימים אנחנו נדע.
1: אנחנו נדע, ברור.
2: בסה בשבילם שזה סיבוב ראשון, כי היו רוצים לעשות ניסיונות בסיבוב הראשון, שני, ניסוי כלים כזה על דברים חדשים, אבל בסדר.
1: מה שאני אומר, רק שלא יפתיע אותי, אם דרייפר ישלח את פריץ הביתה,
0: גם לא יפתיע אותי, אגב,
2: כי גם פריץ לא, אבל סיעה יציב.
1: נכון, אבל היה לו עכשיו שני טורנירים. אחד זכה, אחד הפסיד בגמר. אז צריך להגיד ש... סליחה, הוא הפסיד פעמיים בגמר. הוא הפסיד פעם אחת לטיאפו בהלה, שטיאפו נתן משחק חייו. ובטורניר לפני זה בשטוטגרט הוא הפסיד לשלטון. אז יש לו שני גמרים על הדשא, בשניהם הוא הפסיד, אבל עדיין... כל פעם שהוא חוזר לדשא, זה כאילו, זה תפור לו כמו כפפה.
0: בוא לא נשכח שיש לו סרב, ביג סרב ווולי, והוא גבוה.
2: שוב, אמריקאים על דשא, שבאמת מוכיחים.
1: נכון, לכן זה אני אומר, גם טיאפו, גם בן שלטון, גם פריץ, לא יפתיע אותי אם נראה אחד מהם, או חצי גמר או גמר, אני בטוח בזה, אבל כדי שזה יקרה, פריץ יצטרך לעבור מוקש מאוד גבוה, תרתי משמע בסיבוב הראשון. אז זה באמת מה שבולט בעיניי בחלק התחתון של הגרלה, וכמובן, השאלה, כמה ביטחון השחייה ברולאן גארוס יכולה להקפיץ את זוורב?
2: אני חושבת יודעים, שכן.
1: אנחנו יודעים שיש לו את המחסום של שמינית הגמר. הוא מעולם לא עבר את שמינית הגמר בווימבלדון קרן, ואני חושב שהשנה אין סרט, אין סרט שהוא לא עובר את זה.
0: בוא נראה רגע, בוא נסתכל על בובליק, לא יעצור אותו קוקי.
1: מי?
0: בובליק לא יעצור אותו.
2: בובליק או לחצ'קה שלך.
0: בובליק מסוכן על דשא, ואתה מאוד אוהב אותו גם.
1: הבעיה, עוד פעם, זה בעיה שזה בן אדם לא נורמלי.
0: ברור, אבל אני אומרת, אתה יודע, אם יתחבר לו פתאום, אפשר לדעת.
1: אי אפשר לדעת, אבל מתחבר, אבל...
0: אבל אני איתך.
1: הבעיה שזה לא מתחבר לו בגן.
0: ואמרת תיאפו, וצריך להיזהר מתיאפו, אז תיאפו גם שם קרוב מאוד לזוורב.
1: נכון. תיאפו מדורג 17. נכון.
0: כן?
1: נכון. הוא יכול לפגוש אותו ברבע הגמר.
0: ברבע הגמר.
1: ברבע הגמר הוא יכול לפגוש את זוורב.
0: זה גם זה, אבל אני איתך. יכול להיות שהוא כן יגיע לרבע הגמר. לא רואה מישהו שבאמת, באמת יכול... להציק לו.
1: לגמרי, לגמרי. אני חושב
0: מה אתה חושב על דמי... כן,
1: על?
0: דבר. לא דיברנו על החלק העליון של ההגרלה הזו, של דמינור, שהוא חצי אנגלי, אמנם הוא אוסטרלי, אבל הוא כבר חצי אנגלי, כי...
2: ואיתה לו תחרות אחרונה גם לו משהו.
0: הוא נשוי... לבולטר.
1: הם התחתנו כבר?
2: כן.
1: אוקיי.
0: ושם, אגב, אין שום דבר ש... ממה שאני רואה, חוץ מאומבר, שאתה אומר שהוא... בכושר מאוד טוב, אני לא רואה מישהו שיכול לעצור אותו מלהגיע לרבע הגמר.
1: תראי, אנחנו...
0: עד שהוא פוגש את שלטון.
1: ראינו בדן בוש את דמינור עושה טורניר מצוין, ומפסיד שם בגמר לפולני מרזאצ'ק.
2: ובטורניר השני, אבל אף ברבע הגמר.
1: נכון, אחר כך בטורניר השני הפסיד לנקשימה.
2: כן.
1: אחרי שניצח את דיאלו ואת שפובלוב. אז את יודעת, זה נכון שדמינור הוא סופר מהיר, הוא סופר... איכותי במשטח הדשא, שזה כמו שאמרת, קרן, המשטח הדשא של האוסטרלים, זה משטח שהם, הוא כאילו, זה משטח
0: כן,
1: כאילו, יש הרבה מאוד משטחי דשא באוסטרליה.
0: יש לא מעט, כן, לא הם משחקים שם פיוטרים פתאום על דשא.
1: אני מזכיר לך שאליפות אוסטרליה עד אמצע שנות ה-70, בכלל נכון. הייתה על דשא. אז אני קודם כל חושב שמבחינת הגרלה, כשאני רואה, אז אני רואה את דמינור מטייל לדעתי לשמינית הגמר, אוקיי? מבחינת שחקנים, גם אחר כך, אני לא רואה איזה מישהו שיכול להקשות. יש שם את פצ'י פריקארד שיש לו סרב אדיר.
0: זה אני לא...

0: מבינה איך הילד הזה כבר לא טופ חמש. זה פשוט, תקשיב, יש לו סרב, אני לא יודעת. אני לא מצליחה להבין. בכלל, אותו כשחקן, מאוד מאוד קשה להבין את כל האירוע הזה שלו. אני חושבת שהוא יכול להיות אדיר.
1: כן, אני מסכים איתך. תודה, יש גם את יעקב מנשיק בחלק הזה של ההגרלה. קובולי אמנם עשה גמר באליפות צרפת, אבל אני לא רואה אותו, אני לא רואה אותו עם סגנון המשחק שלו.
0: מה עם קצ'אנוב? אבל הוא לא עושה תוצאות טובות על דשא.
1: הוא לא יציב, הוא לא יציב לגמרי. הוא לא יציב, שוב.
2: זה מסתבך תמיד בסיבובים הראשונים בשנים האחרונות.
1: נכון, נכון, נכון, נכון, נכון. שוב, את יודעת, את גם ראית את הווילד קארדים שהם חילקו בגברים, אז הם חילקו אחד לוורינקה, חילקו אחד לדימיטרוב, שני שחקנים ש...
0: דימיטרוב זה מדהים, שהוא כאילו, אתה יודע, אחרי מה שקרה בטורניר...
2: כן, אז
0: אופן,
2: עם הפציעה.
0: עם הקרע הזה, שזה היה כל כך קשה לראות, וזה שהוא כל הזמן נלחם בפציעות שלו וחוזר, כן. זה מדהים מבחינתי. ואגב, הם חילקו ווילד קארדים מאוד מאוד כאילו נעימים. כאילו, אתה יודע על מה אני מדברת? יש סלמים כן. שלא נותנים לוורנקה, ולא נותנים לשחקנים כאלה ואחרים, ופה באמת הם שיחקו אותה.
1: לגמרי. אז אם אנחנו מצטרכים לסכם את החלק התחתון, אז שוב, אז זה חלק שהוא פתוח, ומשם יגיע אלמוני, לדעתי, לחצי הגמר, לפחות יהיה אלמוני אחד.
0: אלמוני דווקא? חשבתי, תגיד שלטון, אמרת האמריקאים, אולי שלטון, אולי...
1: אלמוני זה כאילו, אתה יודע, זה לא כאילו מבחינת הדירוג. בדירוג, אם את מסתכלת, יש לך את זוורב, מדורג 2, יש לך דמינור, מדורג 5, אוקיי?
0: ושלטון מדורג 4.
1: שלטון מדורג 4, אוקיי? אז כאילו להגיד זוורב שלטון, זה הכי קל. נכון?
0: נכון.
1: אז סבבה. אז אני חושב שעם כל הכבוד, זוורב ישבור את מחסום שמינית הגמר, אוקיי?
2: וואלה. כן, אוקיי. יגיע לחצי.
1: אבל שמה לדעתי זה ייצר.
0: ומה עם ברטיני?
1: מה איתו?
0: חושב ש... לא.
1: הוא גם עוד גופנית, הוא שברירי.
0: הוא כל הזמן נפצע.
1: הוא שברירי. שברירי
0: כל מאוד. הזמן, ראינו את זה ברולאן גארוס, בפרישה.
1: שברירי מאוד.
0: למרות שהוא הגיע רחוק.
1: לגמרי. אז מי...
2: אני חושבת שזוורב, ולדעתי בצד השני באמת עוד דמינור, שזה כאילו ה-OVS כביכול, או לא יודעת למה יש לי תחושה טובה לגבי ארתור פיס הצרפתי.
1: הוא גם החוזר אחרי פציעה, כן? הוא לא סרבי
2: כן,
1: ברולאן גארוס?
2: וגם הסרב שלו, זה חתיכת דבר פה.
0: אז אני חושבת ששלטון יגיע דווקא. בחלק הזה... ואם פריץ עובר את המשוכה הגדולה, אני אומרת, כמו שאתה אמרת, קוקי, למרות שלא אמרת בסוף, שני אמריקאים.
2: כן?
0: וואלה.
2: שני אמריקאים.
0: לא יודעת, כן.
1: מה, פריץ נגד שלטון בחצי הגמר, כאילו?
0: כן. אני חושבת שפריץ ינצח את זוורב אם הם ייפגשו על הדשא, ואני חושבת ששלטון ינצח את דמינור אם הם ייפגשו גם. זו דעתי, עוד פעם, זה הכל בניחושים, למה? לאחרונה בסלמים, בכללי, לאחרונה בסלמים, אי אפשר לדעת.
2: אם שנה שעברה זה התחיל להידרדר, שהיה הפתעה כבר בשלושת הימים הראשונים, ראינו מה קרה עכשיו, רולאן גארוס.
0: כן, אז אני אומרת, כאילו, אתה יודע, אנחנו מאמרים את ה-OVS, זה לא קורה, אנחנו מאמרים לא OVS, פתאום... זו דעתי, לא יודעת.
1: כן, אז אני מתחבר לדעה של קרן, ואני אלך כאילו עם הדעה שהייתה לי לאורך כל טורנירי ההכנה, עם אמריקאי, שיהיה לנו אמריקאי, אחד מהשלושה האלה, פריץ, שלטון או טיאפו, אחד מהם יהיה בגמר ווימבלדון.
2: אבל הגזמתם, אתם נותנים פה שלושה...
0: לא, הוא אמר אחד משלוש זה יותר טוב.
2: שלוש אופציות זה המון.
0: הוא אומר אמריקאי. בסוף הרי מה קורה? הוא כותב לנו, אמרתי אמריקאי. אז מה זה משנה מה השם שלו?
2: עכשיו זה גם עם מישהו שרשום צרפתי, לא, הוא טייל בארצות הברית, הוא אמריקאי.
1: הוא חצי אזרח.
0: הוא חצי אזרח.
1: הוא חצי אזרח. אני הלכתי עם אמריקאי, אתם יכולות זה.
0: אבל גמר, נראה לך שסינר?
1: לא, אני הולך על הפתעה, אני הולך על ג'וקוביץ' זוכה בתואר.
0: וואו.
2: הלוואי.
1: כן.
2: הלוואי. ג'וקוביץ' בגברים, סרינה בנשים. חזרנו ל-2012.
0: ואז מה קורה באנגליה?
2: הם עוקדים יחד.
0: בדיוק. מה קורה בווימבלדון היחיד שיש בו טקס אחרי זה?
1: סניורים, זה יהיה
0: סניורים. אולי יקבלו גם דירוג סניורים.
2: העלו סרטון שלהם ותמונה שלהם. כן, הם יתנו. מפעם, תקשיבו, זה קטע. ודרך אגב, הזוכה והזוכה, 3,600,000 לירות סטרלינג.
0: העלו.
1: מה עם התותים?
2: מטורף.
1: מה עם התותים?
0: זה תשאל את גיל ברק.
1: תותים, אוהב להגיד את זה.
0: הוא יודע בדיוק כמה תותים.
1: 17 מיליון תותים מחלקים כאן היום.
0: יום שלישי אנחנו נגלה את כל ה...
1: 17 מיליון תותים, כמה תה מוכרים.

0: התה, אז תה עם הזה, שאתה תה עיקר,
1: אז אני אומרת, אתם יודעים מה, עם כל... אני לא שלמה עם מה שאני הולכת להגיד, אבל אני אומרת...
2: כן, כן, מה יחדד?
1: אבל אני אומרת, סינר יקבל את אהבתי בחזרה, ו...
0: כל הזמן שואלים אותי איך קונים כרטיס למגרש המרכזי שם.
1: תעמוד בקיו, בשתיים בלילה,
2: אולי... שואלים אותי איך גונבים, לא איך קונים, איך גונבים.
0: אני יודע, בקומבינות.
1: השנה, אגב...
0: אני יכול להכניס אתכם בקומבינות.
1: השנה לא נראה לי שיהיה אפשר לקנות.
0: במיוחד
1: לא. כולם כל כך רוצים לראות את שרינה, אי אפשר לדעת איפה היא משחקת.
2: אחותי סתם שלחה לאיזו חברה ישראלית שעובדת עם כך וכך. גמר נשים כרגע עוד יש כביכול כרטיסים.
0: בכמה?
2: 3,800 לירות סטרנינג, לגברים, לגמר.
0: הלירה סטרנינג עכשיו זה 4 שקל?
2: 12,500. כמה זה הלירה סטרנינג? 4? כמה זה המטבע? גם נחלשתי פעם. גברים קוקי?
0: זה 4 משהו.
2: גברים למעלה מ-12,500
1: אתה מקשיב למה שהיא אומרת לך?
2: תראה איזה פער גם בין הגברים לנשים.
0: כן.
1: עד שסרינה תגיע לגמר, ואז כרטיס יעלה כמו לניקס נשמה.
2: את זוכרת מה היה אז עם אנדי מרי?
1: כן.
2: אנשים שילמו 70,000 שקל.
0: כן. אגב, אני מכיר מישהו שגם את מכירה,
2: שהוא
0: בעלים של קבוצת כדורסל. קנה כרטיס לגמר רולאן גארוס, ולא הלך. רצה לקחת הבן שלו. הייתה לו פגישה עסקית, אז הוא לא הלך למשחק. את מבינה?
2: מי צריך פגישות?
1: 3.4.
0: מה? הסטרלינג?
1: אה, לא, הסטרלינג לא.
2: סטרלינג, מה קרה?
0: סטרלינג, דתי זה 4 משהו.
1: אני אגיד לך.
2: 4-1, 4-2.
1: בוא אני אומר לך.
2: אנחנו צריכים לעבוד, לעשות שטאפ עם משהו של בורסה, של מניות, ואז אולי גם ימנו אותנו לטוס.
1: 3-9-6.
2: וואלה, ירד. באמת היה 4-1-4-2.
0: אז כמה זה ש...
2: אז זה בר השגה.
0: אז זה 15,000 שקל כרטיס לגמר?
1: משהו כזה.
0: כאילו, ממש 3,000 ומשהו, 15,000.
2: כן, לנשים. 3,700 לנשים, משהו כזה.
0: כרטיס סתם, בטח למעלה, 15,000 שקל.
1: כן, ברור, סוף העולם.
0: הבנתי אותך.
1: אז אם בנשים מסכיננו.
2: קדימה. ארינה סבלנקה, בוא נדבר קודם
0: כל. לא הבנתי. יש פסיכולוג או אין פסיכולוג בסוף?
1: ראית את הפוסט ששלחתי לך?
2: היא אמרה שהיא הלכה לפסיכיאטר.
1: לפסיכיאטר
2: היא הלכה. לדבר עם פסיכיאטר.
0: כן, ומה הוא אמר לה?
1: עוד אין ממצאים.
2: היא עובדת, אבל היא עובדת סוף סוף.
0: היא התחילה לטפל?
2: כן. היא לא, אני מניחה שהיא לא תספר. אולי, מסיבות העיתונאים היא תגיד, מה מומי.
1: אבל מסיבות העיתונאים כל כך קצרות, שאולי לא תספיק להגיד.
0: רגע, זה לא שהיא הוסיפה לצוות, היא הלכה לפגוש מישהו...
2: היא אמרה, שאלו אותה על זה.
1: לא, היא לא הוסיפה לצוות.
2: ממש ציטוט שלה. הלכתי לראות פסיכיאטר, הרגשתי שאני צריכה לקבל עזרה, לדבר, כי זה לא מספיק רק עם המשפחה, משהו כזה.
0: אוקיי.
2: אני לא יודעת אם היא הלכה פעם אחת, או הלכה 10 פעמים.
0: לא, יפה שזה סוף סוף גם חלחל והבינה את זה שהיא צריכה.
1: היא הקשיבה לפודקאסט שלנו, קוקי.
2: שחקנית אליס ברמה כזו, שאומרת, לא תגיד, הלכתי לפסיכולוג או לפסיכולוג צוות, הלכתי לפסיכיאטר.
0: אוקיי.
2: כאילו, היא שמה את הדברים על השולחן.
1: הרגישה אולי שהיא
2: מנסה לפתור.
0: סתם, בואו נעשה רגע סימולציה, אוקיי? אני הפסיכולוג, את סבלנקה. את סבלנקה, אתן שתכן סבלנקה. מה אתם אומרות לי? תנו לי רגע סיטואציה של סבלנקה, מה היא אומרת?
2: תמיד היא מתחילה גם ב... או גש. כך היא מתחילה כל רעיון וכל איזה, אבל...
1: אני יושבת מולך ואני אומרת לך, תקשיב.
2: היא אומרת, אני לא תמכרה לי.
1: אני מרגישה שאני מאבדת את זה כש...
2: ואני אס
1: או שאני מרגישה המון המון לחץ. הייתי צריכה להתחיל את השנה עם תואר, כרגע אין לי תואר, וחוץ מהדאבל סנשן שהיא עשתה שהיה מדהים, אבל יש המון המון לחץ, כל היום מדברים עליה. אגב, היא השחקנית בעצם הכי מעניינת, אתה רואה את הדרוע, אתה אומר כאילו...
2: אבל אתם יודעים, אני ציפיתי עכשיו...
1: היא היחידה שמדברים עליה, היא היחידה שיש עליה כל הזמן, כאילו, הכיוון הוא... לראות מה היא עושה, מה היא מעלה, מה היא, אתה יודע.
2: אז זהו, זה מה שאני באה לומר. ציפיתי שהיא לא תעשה את כל הדברים שהיא עושה, לא כדי לשנות את ההתנהגות שלה, שהיא לא תעשה עכשיו איזה רעיון, עכשיו ראיתי, עשתה בווג, או לא זוכרת מה, וכל הסרטונים שלה עדיין מהמגרש המרכזי והטיק טוקים, חשבתי שזה לא יהיה או שזה קצת יצמצם, בעקבות הרצון לעשות איזה שינוי, אבל זאת היא.
0: אני ראיתי איזה סרטון
2: ואני מתה עליה, אבל...
0: את ראית את הסרטון הזה שבא לג'וקוביץ', אנחנו צריכים לעשות שלושה ריבס ביום. שלושה ריבס ביום,
1: מסתכל עליה. הוא לא יודע מה היא רוצה.
0: מה שלושה? שלושה? שלושה? מי? מה? אז יוטי.
1: למרות שהוא אוהב...
0: הוא אוהב שתף איתה פעולה.
1: כן, הוא גם עושה את זה במדרגות, נגיד, של ה...
2: היא מקפיצה אותו, נכון?
0: היא מקפיצה אותו, אבל הוא מסתכל עליה. מה שלושה? תגידי, מה, משעמם לך?
2: זה הקטע.
0: כל הזמן...
2: סוג של משעמם, אני לא יודעת. כולם בעניינים, כולם עלייך. אל תעשי את הסרטון.
1: יכול להיות שזה מה שפורק אצלה את ה...
2: לדעת, מרגיש לי קצת...
0: הוא אומר לה, את רוצה שלושה ביום, לכי תדברי פה עם מישהו.
1: אז יהיה לך לפסיכיאטר.
0: עזבי אותי, אל תדע... מה שלושה? מה שלושה? כאילו... זה נכון שהוא גם אוהב את זה, אבל...
2: אבל גם אצלו יש גבול. גבול מקצועי.
1: בסדר, אבל הוא גם לא חזק ברשת כמוה. בואו, בסוף יש לו איזשהו פסון כזה, והיא הרבה יותר... אני חושבת שגם הדור הזה הוא הרבה יותר נגיש.

0: הוא הרבה יותר אפשר לגעת בה.
1: אבל היא לא בת 22.
0: אפשר להתחבר אליה.
1: לא בת 22,
0: 3. אבל היא מתנהגת ככה.
1: היא נשארת כמו שהיא, זה או כי גם אמרו לה, תשתניח.
0: אבל היא לא בת 22, 3, אבל היא גם לא בת 40 תכף, שלא היה לו אינסטגרם. הוא לדעתי אפילו אין לו טיק טוק לנובק.
1: לא, לדעתי יש משהו.
0: אבל כן יש אינסטגרם. דקה לפני שאנחנו...
2: אני חושב, כאילו, אפרופו, בהמשך לדברים שאמרנו, אני חושב שהעניין של הפסיכיאטר והעניין של סבלנקה, אני חושב שאצלה יש משהו שהוא מאוד ילדותי בראש, והוא משפיע...
1: זה מה שאני אומרת, אז היא... שטוטניקי, מאוד ילדותי. הנה, עכשיו עוד פעם, 6-0. בחיים זה לא אמור לקרות לה, להפסיד 6-0.
0: זה לא אמור לקרות לה, נקודה.
1: 6-0 זה כמו לעלות נגד אוויר. לא יכול לקרות למדורגת ראשונה בעולם, עם תארים והכל, 6-0. זה מה שאמרתי, שיש שם נראה לי סיטואציות שהיא על סף כאילו לפרוש.
2: היא מאבדת את זה.
1: כן. ממש.
0: היא כאילו לא היא, לדעתי, באיזשהו שלב.
2: השאלה אם את מראות אותה בשבועיים האלה, יכולה להחזיק טורניר שלם, בלי לאבד.
0: קודם כל, אני תמיד חושבת שהיא יכולה, עד שהיא פתאום לא יכולה. אבל אני תמיד בעדה, אגב, גם בגלל שהטניס שלה הוא כל כך כל כך טוב. יש לה עוצמות שעל דשא זה מתנה, ויש לה ביג סרב שעל דשא זה מתנה.
2: אגב, שימו לב לסקשן הראשון שלה.
0: כן, עם רדוקנו.
2: תראי את רדוקנו, תראי את
0: הסטפנקו. וגם רדוקנו בכושר טוב.
1: רדוקנו, שלום לך, להתראות.
0: לא, לא, רדוקנו בכושר טוב. רדוקנו בכושר טוב.
1: טוב מאוד.
0: והאנגליות בכלל עשו טורנירים טובים. יש שם סקשן לא פשוט, ועדיין אני חושבת...
2: סקשן מטורף, גם אוסקה בשמינית הגמר.
0: כן. וגם אוסטפנקו שם.
1: מוחובה. שגם כן...
0: לא, יש לה סקשן קש, יש לה תור, כאילו...
1: ומאיה חבלינסקה. אל תשכחו את מאיה חבלינסקה.
0: יש לך את מוצ'ובה שם.
2: איפה מאיה?
1: מאיה מספר 24.
2: כן, אבל אני, את כבר קפצת, אני רואה גם...
1: אתם עוד נשארים בלמעלה.
2: אני רואה גם את מספר 12, את קסטקינה, שהיא...
0: קסטקינה, כן.
2: קסטקינה, שהיא אומנם אוסטרלית, אבל כאילו אוסטרלית...
0: לא, אבל היא גם יש לה את הסלייס, ויש לה את...
1: נעמי אוסקה עברנו אותה, מה אתם חושבים? שלום ולהתראות. גם עד עכשיו, סיבוב שלישי, כל פעם ראיתי שהיא יפה בכל הטורנירי ההכנה.
0: אבל שים לב, מתחת לאוסקה...
2: אגב, מוחובה, מוחובה.
0: נכון, ומתחת למוחובה, אם תשימו לב, יש שם שלא ראיתם המון המון זמן, וקיו לידו.
2: כן.
0: אנדרסקו.
2: איפה? איזה מספר?
0: אנדרסקו.
1: 19.
0: היא עברה מוקדמות. אל תשכחו שזה הטורניר שלה. היא עברה מוקדמות, ושמעתי אותה אחרי המוקדמות אומרת ש... זה סגירת מעגל מבחינתה ב-2017, כשהייתה בת 17.
2: למה מה הייתה צריכה ווייטקאט? כי ההרשמה הייתה לפני רולאן גארוס?
0: כן.
2: אוקיי.
0: כן, מי שלא יודע, אנחנו מדברים על זאת שהגיעה לגמר ברולאן גארוס.
2: לפני היא
0: הייתה 147.
1: כן,
0: היא לא הייתה נכנסת, ונתנו לה את הווייטקאט הזה, שזה מאוד יפה. אבל רגע, על אנדרסקו שנייה, היא שחקנית מאוד מאוד מסוכנת. ראיתי אותה במוקדמות, הסתכלתי על כמה מהמשחקים שלה, היא חזרה לכושר נהדר. ועצם זה שהיא גם באה אחרי 3 ניצחונות, למיינדרו, לדעתי היא אחת לפתוח על העיניים, ויכולה...
1: כן.
0: היא אמנם קיבלה סקשן מאוד קשה, סקשן העליון, אבל אני אומרת שאם יש מישהי שיכולה להפתיע, שימו לב אליה.
1: אנחנו יורדים קצת?
2: כן.
0: רגע, מה אתה חושב על מאיה?
2: על מאיה? על דשא?
0: אין סיכויה.
2: לא רואה את זה.
0: היא גם לא שיחקה, מאז הרולאן.
1: אתם זוכרים את לואיז וואסו? אותו סיפור. נגמר, פה זה נגמר.
2: אני גם חושב, פה, אני לוקח גם את ה...
1: גם אין משהו מיוחד, אין משהו יוצא דופן, במשחק, בפה, בשם, אני רואה...
2: אני גם לוקח כאילו קצת את מה שדיברתי בגברים, לקטע הנשי. אני חושב שהאמריקאיות הן טובות על דשא. ג'סיקה פגולה, את יכולה להסביר לי את התופעה שנקראת פגולה?
0: וואו, אני בדיוק חשבתי על זה גם. אני לא יודעת להסביר את זה. אני באמת לא יודעת להסביר את זה. אמיתי.
2: מה
0: אני אגיד לך?
2: מאיזה בחינה את לא יודעת להסביר?
0: תראה, על דשא היא עושה טורנירים טובים תמיד. סבבה? אבל כאילו היא לא מצליחה... כאילו חסר לה the extra mile. אתם מבינים מה אני אומרת?
2: את מבינה? הפגולה?
1: לא. גם קצת לא ברור לי.
0: כי היא יכולה לשחק פתאום טניס מדהים. יוס
1: אופן וויבלדון, דווקא יש לה סיבובים טובים.
0: זה מה שאני אומרת, על הדשא היא תמיד מגיעה. אגב, גם שנה שעברה, גם שנה שלפני, היא הובילה 4-1 בסט השלישי בשני המשחקים ברבע, אם אני לא טועה, הפסידה אותם. זה כבר קצת מנטלי, אבל יש לה סגנון טניס לדשא קלאסי. היא תמיד עושה טורנירים טובים, אבל היא פשוט... לא יודעת, היא כאילו יש לה איזשהו...
2: אגב, שהזכרת את ה-6-0 האחרון שקיבלה סבלנקה, זה היה נגדה. זה היה נגד פגולה.
0: כן, כן.
1: עכשיו.
2: כן, זה היה עכשיו בברלין.
0: אני אומרת, ועדיין...
1: פחות משבוע.

0: חסר לפגולה את הגרוש ללירה.
1: אז אני אומר, היא נגד שחקניות טובות ונקיות, יכולה להרים את עצמה. יכולה להרים את עצמה. לנצח את סבלנקה 6-0 מחר שלישית, ואז לבוא לגמר נגד נוסקובה ולהפסיד למישהו שהיא פייבורית מולה.
0: אבל תשכח ששנה שעברה גם נוסקובה הייתה מאוד מאוד טובה. אנחנו שידרנו אותה כמה פעמים, ועשתה לדעתי חצי, מה היא עשתה? רבע. אנדריאבה תבוא טוב.
2: אחרי שהיא זכתה, ואחרי שהיא היה לה...
0: אבל יש לה סיבוב ראשון מאוד...
1: מגדה לינט? כן. מזכירה לי את גביע הפדרציה. אתה
0: לא משנה, אבל אתה תראה שמגדה לינט היא לא פריירת.
1: לא, אני לא משהי פריירת. אני חושב ששחקנית שזוכה בתואר גרנד סלאם, אז כמובן יש...
0: ותראה שיש לה שם את קרצ'יקו.
1: אני אומר, במיוחד בגלל שהיא צעירה, ויש עכשיו עוד יותר ציפיות ממנה, אני חושב שזה גם יכול לפעול לרעתה, מבחינת לחץ.
0: להיות באוכריה, ותראה את מי יכולה לפגוש בסיבוב השני, את קרצ'יקובה, שתמיד מסוכנת, לא משנה מה המצב שלה, בדשא, אי אפשר להספיד אותה. יכולה לפגוש את אנדריאבה כבר בסיבוב השני. תשמע, הסקשן הראשון של ההגרלה הוא אכזרי.
2: כן, לא קל בכלל.
0: כן, אנדריאבה יכולה לפגוש כאילו ברבע את סבלנקה.
1: לגמרי.
0: כאילו, שתבין, ויש שם את אוסקה, ואת מוצ'ובה, ואת סיניקובה, ואת קרצ'יקובה, ואת רדוקאנו, ופשוט כאילו קיבצו את כל השחקניות הטובות.
2: הכל יוכרע בשני סוגים הראשונים, מהבחינה הזו של הסקשן הזה באמת.
1: אני חושב שזה סקשן חזק מאוד.
0: קשה מאוד.
1: אני חושב ששוב, כמו שאנחנו רואים בכל גרנד סלאם, ודיברנו על זה בדברי פתיחה מ-2016, כל פעם יש לך אלופה חדשה, אלופה אחרת, ושוב, זה מאוד מאוד מאוד נזיל. אני חושב שהטורניר הנשים במיוחד מוכיח שנה אחר שנה, וזה גם מוכיח גם השנה בווימבלדון 2026, עד כמה כל שחקנית יכולה לנצח כל אחת. ולכן, את לא יכולה לצפות פה, אנחנו שמים כמובן... אנחנו כמובן יודעים שסבלנקה יש לה היום את העוצמות ויש לה את הכוח, אבל שוב, דיברנו על זה לא סתם על העניין הפסיכולוגי. היא יכולה לנצח את הטורניר הזה, היא יכולה גם להפסיד.
0: נכון, אבל יאמר לזכותה, רגע, שנייה, סורי רותם, מילה אחת, יאמר לזכותה שתמיד בסיבובים הראשונים היא טובה. הבעיות המנטליות מתחילות קצת, כאילו הסיבובים הראשונים שאתה תמיד אומר, וואי, יש מצב זה, משחק קשה בשבילה, יש מצב זה, דווקא בסיבובים הראשונים היא מגיעה ומנצחת 6-2, 6-3, אתה יודע, משחקים שחשבת שעל הנייר אולי יהיו קשים, ואז מגיעים לסוף הטורניר שאתה חושב שדווקא המשחקים האלה הם יותר קלים ממה שהיה לה, ושמה היא נופלת.
2: כמה אתם חושבים שהטורנירי ההכנה בגברים כן אפשר לראות איזושהי, שיש איזושהי השתקפות לטורניר עצמו, לגרנד סלאם עצמו, בנשים?
1: אז שוב, בגברים, אני אמרתי שהמגמה של הטורנירי ההכנה לי נתנה את ההרגשה שאחד האמריקאים...
2: בא לידי ביטוי, בכללי. היא כן באה לידי ביטוי
1: בטורנירים. היא באה לידי ביטוי, כי קודם כל, אני חושב שבגברים, אתה חייב להשתפשף ולשחק בטורנירי ההכנה. לפעמים יש טורנירי ההכנה שהדשא בהם, הוא לא דומה לדשא בווימבלדון. למשל, במיורקה זה לא אותו דבר. הם משחקים כאילו דשא שבנו על חמר.
0: כן, משהו
1: עזוי. דשא איתי, ואז אתה בא לזה.
2: ברור, אבל המשחק בפועל על הדשא, עזוב אפילו תוצאות. כמה אתם חושבים שזה משתקף?
0: תראה, אני כן חושבת, נגיד, פגולה הייתה עם טורנירי ההכנה טובים, ולדעתי פגולה תגיע רחוק.
2: כן.
0: יש פה את פוטאפובה שגם שיחקה מאוד טוב בטורנירי ההכנה, אולי גם תגיע רחוק. בכלל החלק השני, כאילו התחתון של ההגרלה, אז בנצ'יץ', אנחנו יודעים שכל שנה היא עושה טוב בווימבלדון, היא גם יכולה להיות מאוד מסוכנת. וקוקו גוף, מה תגיד על קוקו גוף, קוקי? רותם, מה קורה לשחקנית הזו? שקט, זאת התשובה.
2: תראי.
0: שקט.
2: ההגרלה אצלה, בדיוק בחצי הזה, היא הרבה יותר... הגיונית וריאלית מבחינתה, מאשר החצי הראשון.
0: כן, אבל עזבי רגע את ההגרלה. קחי אותי כאילו ציפו לה באיזשהו שלב.
1: אגב, הזכרת איזה שם אחרי סבלנקה, נכון? הזכרת איזה שם? נכון? שם של שחקנית...
0: פוטאפובה?
1: כן. איזה מדינה עכשיו היא משחקת?
0: איזה מדינה היא עכשיו? זאת הייתה ברוסיה, לא?
2: עם מי עכשיו?
0: איך זה? לא ראיתי.
2: של מי עכשיו?
0: אני בהלם.
1: אני גם לא מבין, הם עוברים מדינות כל שני וחמישי, כאילו הם מחליפים
0: גרביים. מה, אולי יש לה כאילו אימא שקשורה?
1: לא יודע.
0: אולי בגלל שברוסיה אין דגל?
1: לא יודע מה קורה עם הרוסיה, עם המלחמה. יכול להיות שזה קשור לדעתי עם המלחמה עם אוקראינה.
0: יכול להיות.
1: פתאום היא אוסטרית, נהייתה אוסטרית.
0: משהו הזוי.
1: היא נהייתה אוסטרית, זה כאילו משהו...
2: משלמים לו.
1: כנראה גם משלמים לה.
2: בוודאות משלמים לה.
1: כנראה אני בטוח שכל הנושא של המלחמה, רוסיה, אוקראינה, לא עושה להם טוב.
2: אני יכולה להגיד לך,
1: כל ההתעסקות עם זה.
2: בתור מי שמתעסקת גם בענפים נוספים.
0: באוסטריה, שחלק מה... כמה כסף יש באוסטריה כדי שישלמו לה.
2: תדעו לכם שחלק מהענפים כבר חזרו להתחרות עם RUS על הגב, בלרוס וזה, וכן משמיעים, כאילו, כן יש שינוי, אז אני לא מבינה.

0: את רואה את הנבחרת של ההתעמלות האומנותית, שפתאום לא נותנים להם להיות רוסיה, אז אי אפשר לדעת.
1: זה, אז אני אומרת, חלק מהענפים כבר חזר, חלק לא, אבל אגב, לא, זה רק כלכלית. אני רואה סיבה כלכלית
2: בפוטופובה. אני גם רואה שכאילו, הם, לפעמים הטניסאים הרוסים, ככה זה קרה עם בובליק, שלא הרגיש שהוא מקבל את הכבוד הראוי לו.
0: נכון.
2: ויש הרבה כאלה, יש כאלה, הרבה כאלה שחקנים עם אגו, שאומרים, אני לא פחות טובה מזאת, הם לא מתייחסים אליי, אז אני אלך ויצג מדינה אחרת.
0: וזה קורה הרבה ברוסיה, כי יש המון רוסיות.
2: זה נכון שיש במדינות הרבה אחרות כסף. למשל, בובליק הלך
0: לקזחסטן, היו קונים את התקופה שהם היו קונים המון המון שחקנים.
2: נכון, אבל פה זה משהו מוזר, כי הולך לאוסטריה, אז כאילו, אז זה מאוד מוזר.
0: אוסטריה זה גם לא, אולי שמע טניס
1: זה במסיבת עיתונאים, שאנחנו גם נשדר.
2: נכון.
1: ונשמע.
2: יכול להיות, שזה את רוצה להיות, את הניסית הבחירה, להיות מספר אחת. אז יכול להיות שזה אחת הסיבות.
1: גם יכול להיות שיש הקלות מיסים.
0: יכול להיות שיש לה איזשהו שורש.
1: אני חושב שזה פן כלכלי נטו, לדעתי.
2: לגמרי, לגמרי.
0: קוקי, אבל לא עניתם לי על השאלה.
2: מה השאלה, כפרה?
0: מה קורה עם קוקו גוף?
2: קוקו גוף? זה גם אני חושב שזה סיפור של מישהי שהרבה מאוד פעמים, הטניס שלה...
1: מנטלית יותר מ...
2: הטניס שלה אומנם טניס טוב, אבל יש לה בעיות, התפתחויות, אישיות, של ילדה שהגיעה לפסגת קריירה בגיל מאוד צעיר, והראש לא מספיק חזק להתמודד עם ההצלחה.
0: תשמע, אני זוכרת שראיתי אותה בגיל 16 מסתובבת ב-US Open. הייתי שם עם יוליה ב-2018, אם אני לא טועה. וראינו אותה, והיא קיבלה ווילד קארד, גם אם אני לא טועה, היא פשוט הסתובבה שם, וכל בן אדם שעבר לידה, אמר, זאת סרינה וויליאמס הבא. ומאז?
2: היא עשתה הישגים, כן, היא לא שהיא
0: לא עשתה הישגים. לא, היא עשתה הישגים, אבל ציפו שהיא תהיה...
2: אני חושב שזה סיפור מנטלי, כמו שרותם אומרת, שההצלחה הגיעה לה מהר מדי, או שיבשה לה קצת את ה... אתה יודעת, בסופו של דבר, כשאתה מגיע להיות שחקנית בטופ העולמי, ואתה מצליח ואתה זוכה בטורניר גרנד סלאם, בסופו של דבר, ההתמודדות עם זה, זה הדבר הכי קשה שיכול להיות.
1: אני גם חושבת שזה קרה לה די בתקופת מעבר בטניס הנשים, שבאמת, כל אחת יכלה לזכור, כל אחת יכולה הייתה להגיע לרבע
0: גמר, חצי גמר. ושם היא הייתה לבוא
1: נכון, ולהתברג כבר ולהתבסס. וזה לא בא לה, והיא לא שמרה על איזשהו רצף. ושחקנות אחרות פתאום מתגלות, וזה גם נכנס כפה.
2: זה נכון שאצלה, במקרה שלה, יש לה את אבא ואמא שהם כאילו מקיפים אותה ושומרים עליה בצמר גפן, אבל לפעמים אנחנו...
0: אולי זה לא
2: אנחנו
0: טוב.
2: רואים, ראינו, אנחנו רואים, אני חוזר רגע לגברים, ראינו ציציפס שהאבא ואמא כל כך מעורבים, זה נכון
1: לרעה.
2: גם... יש כאלה שלוקחים את זה לטובה, יודעים להתמודד עם זה.
0: סרינה.
2: סלש סרינה, סלש סוורב, שכל החיים שלו, הצוות שלו זה האבא שלו ואמא שלו ואחיו, שהם יודעים שם זה חינוך סובייטי, נכון. הרי בסוורב. סוורב נכון. זה האבא וזה, זה, הוא גם חונך ככה מגיל מאוד צעיר, והמשמעת של אימונים.
0: וגם אל תשכח את רפה, נכון. עם נדל, עם נכון. טוני, נכון. גם משפחה.
2: נכון. נכון, אז יש כאלה שמתמודדים עם זה בצורה אחת, ויש כאלה שמתמודדים עם זה בצורה פחות טובה.
0: אתה חושב שהיא תגיע רחוק פה?
2: שוב.
0: יש לה הגרלה טובה דווקא.
2: אני רואה את
0: ההגרלה. עד פגולה, אני לא... בן צ'יץ' אולי.
2: אני רואה את ההגרלה שלה, ושוב, אני אומר, אני חושב
1: ש... אבל גם ברולאן גארוס הייתה לה הגרלה סבירה יחסית, והיא הופתעה, מהר מאוד.
0: אבל זה לא המשטח שלה, פה עוד
1: את יכולה להגיד שהטניס שלה. אבל פה הסקשן שלה באמת עד לרבע הגמר, על פניו, זה אמור להיות שלה, עד לשם לפחות.
0: עד פגולה.
2: כן, עד פגולה, רבע גמר בהחלט זה אפשרי מבחינתה, ואז זה דרבי ודרבי אמריקאי, חברות, לא חברות, אי אפשר לדעת מה יכול לקרות, זה מה שיפה בנשים. אנחנו הולכים לחלק התחתון, ששם גם, את יודעת, מבחינת השמות, זה נראה לי כחלק, מבחינת אטרקטיביות ורמה, למרות שיש לנו צרינה שם, במקום ה-91
0: בהגרלה. זה לא יאומן לראות אותה בהגרלה. זה פשוט לא יאומן.
2: צרינה בהגרלה, אבל עדיין, השמות שם של המדורגות, את אומרת שזה כאילו, הסקשן העליון בנשים הוא יותר חזק.
0: לדעתי, כן, למרות
1: שעוד פעם... יותר תחרותי.
0: למרות שעוד פעם, איך שאנחנו פותחים את הדף השני של ההגרלה, אנחנו רואים צביטולינה, שפרשה שבוע האחרון, ברבע הגמר זה היה, או בחצי הגמר קוקי?
2: לא זוכר, בדיוק באיזה שלב, אבל...
1: אני חושבת שברבע, נכון, היא עלתה ועשתה סטורי כזה.
0: היא כל שנה מאוד מסוכנת על הדשא, יש לה טניס מצוין, ראינו אותה גם בשנה שעברה, ראינו גם בשנה שלפני, ובכלל, היא מאוד יציבה בשנתיים האחרונות. וקיד שגם שנה שעברה עשתה תוצאה מאוד מאוד טובה בדשא, וגם טורנירי ההכנה שלה היו טובים. עשתה גמר, נכון? אם אני לא טועה, כן. עשתה גמר. אז היא גם קצת מסוכנת שמה נבר, או שחזרה לעצמה קצת על הדשא. לא שמענו ממנה הרבה זמן, והיו לו כמה תחרות הכנה מאוד מאוד טובות, ובדוסה שחוזרת שגם...
2: מה בלי, באמת?
0: בלי דירוג, חוזרת, גם שיחקה מאוד מאוד טוב בדשא, שחקנית מסוכנת,

0: אבל אי אפשר לדעת איתה, אתה יודע, היא יכולה לקום בבוקר עם כאב גב או עם דיכאון, ובאמת, והיא מדברת על זה בגלוי.
1: יש לה טורניר בשנה שהיא פתאום הגיעה לרבע גמר.
0: כן.
1: זה יכול להיות זה. זה יכול להיות זה.
0: ואז יש שם את קסטיוק, שגם בתקופה מאוד מאוד טובה מבחינתה, זה ברבע הקטן הזה של עד השמינית של סוויטולינה.
2: אגב, הטורניר עכשיו הכנה בהמבורג, בגרמניה, על הדשא. את יודעת מי ניצחה, מי זכתה?
0: מי זכתה?
2: מוחובה. מוחובה זכתה. אז זה מראה לך גם, את רואה, ברלין, נוסקובה.
0: נכון.
2: הצ'כיות.
0: אגב, נוסקובה גם שנה שעברה הייתה מאוד טובה.
2: נכון, אז אני אומר...
0: שם היא פרצה, נוסקובה.
2: אני אומר, וזה מוביל אותי לקטע הצ'כי, שאנחנו יודעים שהצ'כיות תמיד על הדשא הן טובות.
0: נכון.
2: שזה...
0: פליסקובה גם,
2: פליסקובה תמיד הייתה. כן. מוחובה, נוסקובה שזכתה בברלין, מוחובה זוכה בהמבורג, אבל יש סיפור גם עצוב. והסיפור העצוב, אנחנו מדברים על האלופה בווימבלדון, מרקטה וונדרוסובה, שמושעת השבוע על שימוש, כאילו לא על שימוש, לא על שימוש, סליחה.
0: ארבע שנים.
2: לארבע שנים על העובדה שהיא לא עברה בדיקה.
0: לא, כאילו לא פתחה את הדלת
1: בבית שלה, שהיא הייתה שם, כדי שיבואו ויעשו לה בדיקה.
2: כן, אבל אני קראתי, הסתכלתי.
0: שהיא יצאה, אבל...
2: היא אומרת שהבדיקות הכל, הבדיקה הייתה בשעה לא נורמלית, שלא הזדהתה.
0: מאוד הפחיד אותה.
1: לא הזדהה, כן.
2: הבודקת לא הזדהתה.
0: שההתנהלות הייתה מאוד מאוד מוזרה, והיא הרגישה מאוימת ומפחדת, והיא לא פתחה את הדלת.
2: אז למה משים על דבר כזה?
0: עזוב את זה גם. כך צעד אחד קדימה, כל הבדיקות שלה יצאו בסדר גמור, אגב, מאותו הרגע שהיא לא פתחה את הדלת, ובאו אליה ואמרו לה, זה מה שהולך לקרות לך, אז בואי, כדאי שתעשי בדיקות. היא עשתה בדיקות בכמה חודשים האחרונים, וכולם יצאו בסדר גמור, זאת אומרת, בלי שימוש בכלום.
2: אז איך מה
0: שאתה אומר? והיא גם כתבה פוסט מאוד מאוד גדול, שהיא בטוחה, שהיא לא עשתה שום דבר רע לספורט הזה, שהיא הייתה נקייה כל הזמן, בחיים היא לא השתמשה, ושעושים לה עוול מאוד מאוד גדול, ושהיא קיבלה המון מהספורט הזה, וזה כל החיים שלה.
1: איך זה הגיוני ששחקנים שכן נמצאו אצלה ממצאים קיבלו אנשים הרבה פחות קשים, והיא שלא פעם, אז היו עושים החמאס.
0: וזה, רגע, וזה בדיוק, המשפט הבא שלי היה שהרבה שחקניות, אם אני לא טועה, ראיתי פוסט של תומיאנוביץ' מלפני יום, שכותבת ואומרת, אנחנו נמצאים בספורט שיש עוול מאוד מאוד גדול, שבוחרים בלי לחשוב פעמיים, ארבע שנים, ולספורטאים אחרים באותו הספורט, נותנים חודש או חודשיים, על זה שהם יצאו חיוביים.
1: וכן על משהו בתוצאות, בדיוק.
0: בתוצאות שלהם. וזה סיפור קשה.
2: מה אומרים,
0: סיפור...
2: מה אומרים ב-WTA על זה דבר?
0: לא אומרים כלום כרגע. השחקניות שראיתי שכתבו... זהו, השחקניות שראיתי שכתבו מבקשות שהיא תגיש עירור, כאילו, דוחפות אותה, עשו את זה, זה קרה
2: שלה.
0: עכשיו.
2: כן,
0: זה...
2: קרה
0: אבל, לפני... אבל כולם... כולן חברות שלה, זאת אומרת, אתה גם רואה איזה, כאילו, איזה תמיכה יש לה, שזה לא תמיד, אגב, קורה, כי כשראינו עם הלפ, אף אחד לא תמך בהלפ, שבסופו של דבר גם נעשה לה עוול מאוד מאוד גדול. בוא לא נשכח שבסוף קיצרו לה, כי היא לא הייתה אשמה, והיא ניסתה לחזור, אבל זה גמר לה את הקריירה. ויש פה דיסוננס מאוד מאוד גדול, שאני מאוד לא אוהבת, אגב, אני גם רואה את זה, וזה חורה לי קצת שסינר מקבל חודשיים, ושוויונטק מקבלת חודש, ובאה מישהי היא מקבלת ארבע שנים, בלי אפילו, רגע, תנו לה שנייה, כאילו, שימו לה איזה, תגידו לה, את יודעת מה, מעכשיו, כל שבוע את עושה, קיבלת חודשיים, קחי, ומעכשיו, כל שבוע את פותחת את הדלת, לא משנה מי שם.
1: אני מסכימה גם.
0: משהו כזה. אבל ככה לגמור לבן אדם את הקריירה...
1: ארבע שנים.
2: מה, זה לגמרי?
0: לא, זהו, זה לגמור לה את הקריירה.
2: לגמרי.
0: והשחקניות בסבב תומכות בה. אז יש פה איזשהו משהו.
1: גם אם תהיה פשרה... לא חושבת שוועדת הסימום הבינלאומית תרצה להוריד את הראש שלה יותר מדי, וזה כן יהיה לפחות שנתיים. ועדיין, זה מטורף בעיניי.
0: מה אתה חושב על זה?
2: אני חושב שהנושא הזה מאוד פרוץ. אני חושב שהנושא הזה כאילו...
0: אני איתך, פרוץ.
2: אין כאילו משהו אחיד.
0: אין הגדרה מסוימת למשהו כזה.
2: אני קודם כל חושב, אתה יודע, אין לי בעיה שיעשו בדיקות סמים, וצריכים לעשות בדיקות סמים, וחובה לעשות בדיקות סמים. הקטע הזה שהם עושים את זה, באים אליך בבית ודופקים לך בדלת, זה נראה לי קודם כל אוקיי.
0: אבל שנים הם עושים את זה, אגב, אתה צריך לתת להם שעות שאתה נמצא בבית.
2: בדיוק.
0: בימים שאתה נמצא בבית, ואם אתה נוסע, אתה צריך להתקן באפליקציה, היום זה אפליקציה, אז היה צריך לשלוח בפקס, שאתה הולך למקום אחר.
2: זה נראה לך הגיוני הדבר הזה, שבאים אליך הביתה?

0: אתה יודע כמה פעמים באו לגיא הביתה?
1: אני יודעת שזה קורה.
0: באים גם לגיא הביתה.
2: טקסס?
0: פתאום הוא שולח לי, סיימתי בדיקת סמים. הם באים כל הזמן. כל הזמן.
1: תראה, אני דווקא בעד הדבר הזה. להיות בבקרה ולגרום לשחקנים לפחד, שזה מה שיקרה להם. אבל לא עושה בדיקה. ועד עכשיו יצאת קינה, אף פעם לא הייתה איזשהו ספק, ולו הכי קטן. וקובעים 4 שנים, אני מניחה שלא היו שם דיונים על גבי דיונים, ואת האופציה שלה להגיב. אבל זה כבר מרגיש לי שיש פה איזשהו משהו אישי.
0: אז אנחנו נגלה אם יתערער.
2: טוב, אז בואו נחזור במעבר אחד, כמו שאומרים, נעשה את המעבר אחד חזרה לחלק התחתון.
0: אבל חיברת אותנו יפה לסיפור.
2: חיברתי לכם, כן, השתדלתי לעשות את זה יפה. בואו נלך לקטע של סרינה. כי אנחנו יודעים, היא פותחת נגד מאיה ג'וינט האוסטרלית, שחקנית ששנה שעברה עשתה גמר באיסבורן, אבל לא הצליחה בטורניר ווימבלדון עצמו. איך עד כמה סרינה... ואנחנו כולנו נצפה בה, וכולנו נחזיק לאצבעות.
0: מעניין גם מי מאיתנו קבל את
2: האוזן. מה?
1: אני לא, אני רק בשישי וחמישי קיבלתי קוקי.
2: מה קיבלת? אה, בסדר.
0: לא, אני אומרת, מי מאיתנו יקבל את העונג?
2: לא יודע, לא ברור, אני כרגע גם לא מתעסק בזה.
1: אני מוכנה לשלם. כמה הייתם משלמים לשדר את סרינה במשחק החזרה?
2: אני לא מתעסק בזה.
0: אבל לענייננו, השאלה שלך היא מה יהיה.
2: מה הגבול? מה, עד לאן היא יכולה להגיע?
0: זה לוט באפלה מה שקורה איתה, כי אף אחד מאיתנו לא ראה אותה. נכון, ראינו את הזוגות, אגב, והיא שיחקה מאוד טוב בזוגות, והסרב היה אדיר.
2: היא יכולה לסיים.
0: הסרב היה אדיר, אבל...
2: היא יכולה לזוז משחק שלם, כאילו, פיזית?
1: כן, כן. בטח סיבוב ראשון.
0: אמרתי את זה...
1: זהו, בוא נראה מי
0: היה האוויר. אמרתי את זה בתחילת הפודקאסט. הכושר. אמרתי את זה בתחילת הפודקאסט, אם לחזור באיזשהו משטח, דשא, לדעתי, מצמצם את הפער מבחינת תנועה. זאת אומרת, על ההרד היא צריכה לדחוף, לרוץ, והמהירות אולי לא כמו פעם. פה על הדשא, לדעתי, יהיה לה קצת יותר קל לסגור את הפער בינה לבין השחקניות, אבל אנחנו פשוט לא יודעים.
2: לגמרי.
0: גם כושר משחק, זה משהו שהיא לא נגעה בו המון זמן, נכון? הזוגות, המשחק וחצי הזה שהיא שיחקה, שאמבוקו נפצעה לה, ואז שבוע אחרי זה היא שיחקה, והיא עמדה בצד שהיא לא רגילה לשחק בו, שמבחינתה זה משמעותי, כל הקריירה שיחקה
1: כן,
0: בצד אחד.
1: כן, עם ונוס בצד השני.
0: כן. אני חושבת אבל, אני חושבת שהיא תעבור את הסיבוב הראשון. יש משהו באוויר עם הקהל, עם הזה, וג'וינט לדעתי זה יהיה גדול עליה, האירוע הזה.
1: אני חושבת שגם שני הסיבובים הראשונים שלה, אם והיא תעלה את הסיבוב הראשון, זה לא שחקניות עכשיו פיזיות.
0: זה ביטבול, ביטבול
1: לא,
0: לגמרי.
1: לא, אבל גם לא שחקניות פיזיות, חזקות. היא רק מהחבטות שלה, היא יכולה לסיים משחק, לסגור נכון. משחק. היא לא צריכה, לא נראה לי שזה יהיו נקודות ארוכות מדי, ואיזשהו טקטיקה מסוימת. כאילו זה יהיה לבוא, נצח, לסגור עניין, בואו נדבר סיבוב שלישי. זו תחושתי.
0: וסיבוב שלישי כשאת מדברת, את יודעת את מי היא פוגשת?
1: כן, נו, אני רואה עכשיו.
0: את שוויונטק.
1: כן, טוב, שוויונטק ראינו מה עשתה שנה שעברה.
2: איך את איגה שוויונטק? ראית נגדי, את כבר העברת את איגה שוויונטק סיבוב?
0: תראה, אני לא העברתי עדיין, אמרתי בדירוגים, בזה, על פניו, והיא גם אלופת ווימבלדון, אל תשכח, כן?
2: נגד מי היא גם
0: צריכה את לניסימובה 666?
2: נגד מי איגה סיבוב ראשון, ומה היכולות שלה על דשא? או על משטחים כאלה?
0: טיילור טאוזן. שחק קשה, אבל עדיין אני חושבת ש...
2: זה מזכיר לי
1: קצת... אבל היא גם לא עושה יציבה.
0: את פריץ,
2: נכון, בדיוק.
0: את פריץ, כן.
2: כי זה באמת שחקנית ש... תודה, ביום נתון...
0: מסוכנת מאוד.
2: ביום נתון על דשא?
0: מסוכנת
2: מאוד. יכולה לעשות
0: סנסציה? יש לה גם?
2: כאילו סנסציה. יכולה לנצח את יגאל דשא ביום נתון.
0: כן. ויש שם את פליסקובה גם שם בסיבוב השני.
1: כן, אתה אומר את זה ככה על בטוח?
2: אני אומר את זה על בטוח, כי אני יודע שטאוזן, יש לה את הוולי מהטובים בעולם.
0: והסר.
1: ואם היא גם תבוא עם תוכנית משחק, לא לגרום לה אפילו לנסות לעלות.
2: אז שוב, היא תצטרך להיות ביום מושלם, כדי לא...
0: ואנחנו מכירים את איגה, שפתאום יכולה להכתיס פורן.
1: ואיגה צריכה להיות ביום גרוע, כדי שזה יקרה בצורה שאתה מתאר. איגה בסוף של הניסיון, כאילו, איגה
2: יש לה ניסיון, סבבה. אבל אני אומר שאם יש מישהי שיכולה פה לעשות לה בעיות,
0: זה סיבוב ראשון קשה מאוד.
2: זה חד וגלה טאוזן.
1: כן, פתיחה לא הכי כיפית מבחינתה, ברור.
0: אגב, זה יהיה אדיר אם טאוזן פתאום מנצחת את שוויונטק, ופתאום וויליאמס מגיעה ככה. פתאום אתה רואה אותה, ופאוליני אגב שם, כאילו בשמינית, ופאוליני בכלל אנחנו לא, אפילו לא נגענו בה. כאילו ברמת ה... היא לא בלופ בכלל.
1: אמנם 13 בעולם, אבל לא...
0: איזה קטעים.
1: חלשה.
2: לגלל זה אני אומר, בנשים זה כזה, זה כזה פתוח, וזה כזה, שום דבר לא יפתיע אותי, ושום דבר לא, את יודעת, ישבור אותי. או שרק כיסא הזה.
1: רק כיסא ישבור אותך, או שאתה שברת אותו.
0: אני אגיד לך משהו, אבל, בהגרלה הזו של ווימבלדון השנה, המדורגות דווקא הסתדרו, שאתה רואה, נגיד אניסימובה, תשחק נגד קיז, אולי בשמינית. וקריסטיה נגד נוסקובה, ושניידר שם עם בוזוקובה, כאילו

0: אתה יודע, אין לך כאילו סיבובים ראשונים כאלה כמו שוויונטק וטאוזן.
1: מי?
2: שזה קצוות.
1: שליט קרן, מי במקום 123 בהגרלה?
2: מי במקום 123 בהגרלה, קרן?
0: מי במקום 123? מה יחדה?
2: חברה שלנו.
0: רק ליבנו.
1: ביאטריז.
0: מה הייתה? מה הייתה? איפה שהשארתי אותה, שם היא נשארת.
2: בגמר ובזכייה.
0: אני סימובה, מילה רגע, שעשתה גמר שנה שעברה והיא בתחרות הכנה מצוינות גם.
2: אבל תזכירי את הגמר, שזה היה נפילה.
0: לא משנה, בסדר, אבל מאז היא עשתה עוד גמר והגיעה
2: אליו. אחרי זה אדירה, עשתה שינוי. נכון. הנה, שינוי מנטלי שבא לידי ביטוי.
0: וקיז שגם בסדר, אבל קוקי.
2: נו.
0: יש פה שני שמות שצריך לדבר עליהם שנייה לפני שאנחנו מסיימים.
2: ילנה ריבקינה שעכשיו הפסידה גם כן.
0: זאת כן, אבל רגע, לפני שניידר, מה אתה אומר? תמשיך את ה...
1: יש הבדל משמעותי בין החמר לדשא, אני חושב שהמשטח הזה הוא פחות מתאים לשניידר. ריבקינה, אנחנו יודעים שהדשא עם הסרף שלה יכול להתאים לה מאוד, לעוצמות.
0: אבל היא תחרות הכנה לא טובה.
1: אז שוב, אני אומר שוב, יש גרנד סלאם ויש תחרות הכנה. אני חושב שהצחקניות הללו יודעות לעשות את ההבדל ואת ההפרדה. כשהן מגיעות לגרנד סלאם, הן נכנסות למוד גרנד סלאם. אני קורא לזה מוד גרנד סלאם מהסיבה שהן מגיעות מאוד מפוקסות ויודעות ללכת משחק-משחק, יש לך את ההפסקה של יומיים בין הסיבוב הראשון לשני, הן יודעות לבוא מפוקסות, ואם יש מישהי שתבוא מאוד מפוקסת ויכולה להצליח, זה ריבקינה. אני כמעט בטוח
2: שריבקינה עולה, פה... אני רואה אותה מפסידה, במידה והתעלה, למרטנס. יש לי הרגשה טובה על מרטנס בתחרות הזו.
0: מרטנס מסוכנת על דשא כל שנה. יאללה, נאמר?
1: כן, בבקשה, בנות, אני אתן לכם להתחיל כדי לדעת מה לקחת.
2: לדעת מה לקחת.
0: אני אגיד, את תתחילו.
2: אני בחצי השני, יותר קשה לי לחשוב. אני טועה אם גם ללכת על אמריקאית. תראה. אחת שתעפיל לגמר.
0: אני אגיד ככה. סבלנקה,
2: אם היא נעצרת, תפגוש
0: את אנדרייבה, לדעתי, ברבע.
2: אני באתי אומר, אם היא נעצרת, נעצרת ברבע.
0: אז באתי להגיד, ולדעתי היא גם תנצח אותה, יש לי תחושה. לא ידעתי, תגיע טוב.
2: אני מקווה
0: שהיא... אז אני חושבת שהיא תגיע לחצי, ואני לוקחת את פגולה, שתגיע לחצי בצד השני. ו... סוויטולינה, למרות שקסטיוק שם, וואי, קסטיוק זה מסוכן. אתה יודע מה? לא, אני אלך עם סוויטולינה, כי אני מאוד אוהבת אותה. ובחצי השני אני שמה לך את וויליאמס.
2: למה באת להגיד סם? אני באה לשים אותה, וגם אף סיבוב ראשון אני הולכת איתה.
0: לא, כי היא לא בחצי השני, היא כאילו עם סוויטולינה ב... אתה יודע מה? אני הולכת וויליאמס.
2: אני הולכת וויליאמס.
0: וויליאמס הרבה קינה. כי אני לא יכולה להאמר נגד וויליאמס. אבל אני חושבת שיש מצב שאנחנו נראה סבלנקה הרבה קינה.
2: אני אומרת או מדיסון קיז וויליאמס וחצי הגמר, או, כאילו, בואו נראה מי יתעלם ביניהם. סבלנקה, אני כן חושבת שתגיע לחצי הגמר. או קוקו, שתעשה פה מהפך. או אנדריאבה. מי תגיע לגמר ואני... כאילו, אין לי. אתה מבין? יש לי חצי הגמר. הגמר פתוח לי.
0: יאללה, קוקי, אתה נראה שאתה מוכן.
1: לא, אני כאילו גם למדתי ממך, למרות שחלקתי עלייך, שאמרת לי בתחילת השנה, את שלחת איזו הודעה בקבוצה שלנו, נכון. שמי שלא יודע, שאמרת ש... כל הגמרים העתידיים יהיו...
2: שלושתנו רגע.
1: יהיו?
2: אה, כן.
0: רבקין, אני הייתי בטוחה שהן יהיו השנה דומיננטיות ברמה אחרת, כאילו שזה יהיה כזה סינר אלקרז, בגלל שראינו את זה גם באוסטרליה, ואז ראינו את זה גם במיאמי, באינדיאן ווילס, סליחה, ומאז...
1: מאז הם קרסו.
0: מאז הם קרסו.
1: אז אני לוקח את מה שקרן אמרה. אני לוקח את זה שהן חוזרות להיות דומיננטיות, והן מגיעות שוב לגמר.
0: יאללה.
2: וואו.
0: בהצלחה לכולם, ואני מקווה שסרינה תניף.
2: וואי, וואי, סרינה. פליז.
1: טוב, בנות, מה יש לנו בגזרה הישראלית?
0: בגזרה הישראלית. יש לנו את סרגי ואת גיא ססון, כמובן.
2: סרגי
1: זה רק, תעשי סדר, זה באופן, בכיסאות גלגלים.
0: בכיסאות גלגלים,
1: גיא כולנו יודעים בקוואד. שוב, מועמד לעוד גרנדס למזוגות כמובן.
0: נכון, יש לנו דן ברן בג'וניורס.
1: כן, עם אמוס מזוף.
0: נכון,
1: שנושא עם אמוס. אני לא שידרתי, אבל בסדר.
0: לא שידרת אותו?
1: לא, זה היה אמיר ויינטרופ.
0: אה, ויינטרופ שידר אותו, ברולן. אז יש לנו נציגות דלה אמנם.
1: ראיתי אותו, הוא כבר, הוא עשה קפיצה, הוא 20 וזה המקום ה-20 בטורניר הנוער, אז בהחלט יהיה מעניין לעקוב אחריו.
0: עתיד, אולי יש לנו איזה סוג של עתיד.
1: לגמרי, אנחנו רק נגיד, כן? מה רצית
2: להגיד? לא, כלום.
1: אז עושה איזה סימן. אני חושב שקודם כל אנחנו רק נגיד שאנחנו במסגרת...

0: את שידורנו בערוץ הספורט, אנחנו נשדר את כל הישראלים.
1: ברור.
0: וכמובן, נהיה בחגיגת שידורים עם שמות חדשים של פרשנים. אני יכול לחשוף את זה בפודקאסט, כי
1: יאללה, תן לנו, אני גם מתרגשת.
0: יהיה לנו את מי שקרן מכירה, יהיה לנו את אמיר חדד בצוות, יהיה לנו גם שחקן פעיל בשם דניאל צוקרמן, שכולנו מכירים מנבחרת הדייוויס של ישראל, שהוא פעיל בזוגות, והתארס, אז נגיד לו מזל טוב, דניאל.
1: נכנס
0: למשפחת, משפחה מאוד רצינית, בתחום ה... רוצה להגיד?
1: כל התחומים השונים.
0: משפחת אלחמסטר.
1: דוגמנות, עסקנות, הכל.
0: משפחת אלחמסטר.
1: רגע, ונו, יש לך עוד מישהו?
0: כן, יש לנו גם את עידן לשם שכולנו מכירים, ופרש לאחרונה.
1: ו? את נועם גרשוני.
0: את נועם גרשוני, אחד ויחיד.
1: אחד ויחיד. בקיצור, קרן, זה עכשיו דור חדש שנכנס. יש מצב שאתה תהיה שנה הבאה לא פה.
0: אני שם את הכובע ואני מקווה להוריד אותו.
1: אל תשים על האוזניות רק, אוקי. טוב, יאללה, נו. בואו נהנה מהדשא. יאללה.
0: נהנה מהדשא ואני מקווה לא לאכול את הכובע בעוד שבועיים.
1: וואו, ממש, כולנו.
0: לאכול את הכובע עוד שבועיים.
1: או שכן, ויהיה כיף, כי יהיו הפתעות.
0: אז ווימבלדון 2026 יוצא לדרך החל מיום שני. חגיגת שידורים אצלנו בערוץ הספורט. חברים, לא לפספס, זה הולך להיות במקביל למונדיאל, אבל השעות כמובן הטובות זה של ווימבלדון. כל היום נראה טניס, בלילה נראה מונדיאל. נכון? נכון.
1: Make Serena great again. לגמרי.
0: הלוואי. עוד משהו?
1: לא. שיהיה חג ווימבלדון שמח.
0: יפה. אוהב אתכם, וכרגיל, היה תענוג. תודה רותם, תודה קרן.
1: תודה לך, קוקי.
0: האזנה נעימה בכל הפודקאסטים מבית ערוץ הספורט. תודה ולהתראות.
2: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. עולים לרגל. פודקאסט על כדורגל ישראלי.
3: מתחילים. עולים לרגל, בוקר טוב, פרק מספר 253. אהלן, טל בן חיים.
4: אהלן, חבר יקר, איך עבר עליך הבוקר אחרי גבי הצהוב, תגיד.
3: מפרגן,
4: בסדר, סבבה, כן. עם השטויות שאמרת לי אתמול באוזנייה בחדשות הספורט.
3: מפרגן, אבל
4: כל שנה, שכל שנה, ושיגמר ככה.
3: תפקידו של עורך טוב זה להטריף אותך שתהיה אש. עבד?
4: אבל עבד טוב, היה בסדר.
3: עבד טוב, עבד טוב, מי שרע, ומי שלא רע יקבל את הגרסה המורחבת. אז אנחנו כאן בשביל לא לסכם את העונה, אבל לסכם את גמר הגביע ועוד קצת חדשות שיש מסביב. אבל בראש ובראשון הזה גמר הגביע, מכבי תל אביב זוכה בגביע, מספר 25, מספר מפלצתי, ואתה אומר לעצמך, בונה, מכבי תל אביב בעונה גרועה, שחורה, סיוטית, מקום שלישי בגביע.
4: מכבי תל אביב, אמרת הכל. עונה באמת, כמו שאמרת, קטסטרופה של עונה, צריך להגיד את זה. במונחים של מכבי תל אביב בעידן מיץ' גולדר, עונה קטסטרופה. אבל אתה אומר לבד, גם בעונה כזאת, בסוף מסיימים מקום שלישי, כאילו היו שם עד הסוף במאבק האליפות, כאילו אתה ואני יודעים שזה היה אופטי, וגם אמרנו את זה, אמר לזכותנו לאורך כל העונה, וגם בתחילת העונה אמרנו שאנחנו לא רואים את מכבי תל אביב, עם כל השינויים שקרו שם בקיץ, באמת רצים עד הסוף, אבל כביכול ואופטית היו במאבק האליפות עד הרגע האחרון, אפילו אפשר להגיד עד הסיבוב השני של הפלייאוף, וגביע, וגביע משכנע, כי בסוף פועל באר שבע קבוצה הרבה יותר טובה עם מכבי תל אביב. וראינו את זה
3: אבל הגמר הזה
4: אני חושב שזה המפגש שישי בין הקבוצות העונה.
3: נכון, אלוף אלופים, ארבע ליגה.
4: אלוף אלופים, ארבע ליגה, והמשחק הזה. בכל המשחקים ראינו שהפועל באר שבע קבוצה הרבה יותר טובה, ועדיין מכבי תל אביב הצליחה לנצח בליגה, לעשות ניצחון בפלייאוף, ניצחון ענק ודרמטי על הפועל באר שבע, ולנצח אותה בגמר גביע ולמנוע ממנה דאבל ראשון בהיסטוריה שלה. מכבי תל אביב, אין מה להוסיף.
3: אז אני אשאל אותך ככה, מה, כאחד שהיה במערכת הרבה מאוד שנים, דווקא בעונה כזאת, מה גביע כזה עושה למועדון? אומר, אוקיי, סימנו וי, נושמים לרווחה, או שמה, וואלה, זה עכשיו מוציא אותנו ל...
4: אז זהו, זו שאלה יפה, כי מכבי תל אביב שאני זוכר, שאני הייתי חלק ממנה, יודעת שבסוף הגביע הזה נותן טעם מתוק לעונה מרה, אבל לא להתבלבל. מכבי תל אביב של, בוא נאמר, שנתיים, שלוש האחרונות, אני רוצה מאוד להאמין שהיא לא תתבלבל מהגביע הזה, ולא תגיד, טוב, בסדר, הסגל הוא בסדר, יש פה שלט טוב.
3: אנחנו טובים.
4: אנחנו בסדר גמור, לא צריך לעשות פה איזה שינוי גדול. ואם מכבי תל אביב תתנהל ככה, אז היא תחווה בעונה הבאה, עונה לא פחות. לא נקרא לזה עונה שחורה, כי בסוף עוד פעם דיברנו על זה שזה מקום שלוש וגביע. עונה שחורה זה לא, עונה שחורה זה מכבי חיפה של העונה. אז צריך לשמור על פרופורציות. אבל אם מכבי תל אביב תחשוב ותהיה במיינדסט הזה של, אוקיי, היינו שם עד הסוף, ובסוף זכינו בגביע, וניצחנו את האלופה בגמר הגביע, ו לא נפלנו מהם בשום שלב של המשחק, אז היא תחווה עונה לא טובה. אם היא תגיד, אוקיי,

0: מסיימים בטעם מתוק, עונה הרבה פחות טובה ממה שהסטנדרט של מכבי תל אביב, מכבי הורגלה אליו, אז מכבי תלך למקום טוב יותר בעונה הבאה. כל שאלה שלכם יסתכלו על זה.
1: אני חושב שהסיפור של הגביע, אני אצטט חבר טוב שלי, קובי חיים, כפר עליו, עוד מכבי תל אביב, שרוף שהיה אתמול בטדי וזה, ושאלתו, נו, איך היה הגביע, חגגת וזה, אומר, תשמע, פעם ראשונה, עוד מכבי באמת, פעם ראשונה שהרגשתי גאווה בעונה הזאת. עכשיו צריך לזכור, מכבי תל אביב, אוהדי מכבי תל אביב, אני יודע שאתה ושכת תמיד מסתלבטים עליי, על הקטע של אוהדים אומרים, אנחנו ניצחנו, אנחנו.
0: זה סטלבט מצחיק, אבל אוהדים, ברור שהאוהדים יכולים להגיד את זה, האוהדים אתמול נסו לטדי וחזרו בשלוש בבוקר, נכון?
1: אתה ושכת שוכחים עוד משהו, כי כמו שהאוהדים אומרים, אנחנו ניצחנו את הדרבי, אנחנו זכינו באליפות, האוהדים אומרים גם, אנחנו הפסדנו, ואנחנו סבלנו.
0: זה סטלבט מצחיק, אנחנו לא באמת מתכוונים לזה.
1: לא, אני יודע. סטלבט מצחיק. אז במקרה הזה, באמת, פעם ראשונה שהרגשתי גאווה מהקבוצה שלי, וזה מדהים. כי באמת, אוהדי מכבי תל אביב, אני הולך דווקא בכיוון של אוהדים.
0: אני חושב ש... תראה, אני כל הזמן אומר משפט אוהד, אי אפשר להבין אוהד כדורגל. אוקיי, אי אפשר להיכנס לאוהד כדורגל לראש, כי הכל על 200 או על 0. אין פרופורציה, אין בלנס, אוקיי? אבל, אז אני מבין את המשפט הזה, כי הוא חגג את הגביע, ובוא, הוא בא למשחק בהרגשה שהוא לא פייבורית, הוא פחד מהמשחק הזה, אמר עוד פעם, גמר גביע, מכבי תל אביב בטדי, מכבי תל אביב וגמר גביע בטדי, זה לא הולך ביחד. אתמול שברו את זה.
1: מה, היה בני יהודה?
0: היה בני יהודה והיה מכבי חיפה. שני גמרים אחרונים בטדי של מכבי תל אביב, לא נגמרו טוב. אני, לצורך העניין, ארבעה גמרים במכבי תל אביב, שניים בטדי הפסדתי אותה, והשניים האחרים בבלומפילד ובסמי עופר זכיתי בהם.
1: נכון.
0: אז מגיע למשחק, ואתה יודע, לא פייבורית, ובסוף הוא כן זוכה בגביע, אז עוד פעם, אז הכל על 200. אבל ממש מכבי חיפה, מכבי תל אביב יכלה להיות גאה בקבוצה שלו ממש לפני שבועיים נגד מכבי חיפה בבלומפילד.
1: לא, אבל זה גאווה אחרת.
0: היו נקודות בעונה שהאוהדים יכלו להיות גאים בקבוצה שלהם, עדיין זה לא מספיק, ואוהדי מכבי תל אביב הורגלו לסטנדרט מסוים. אמרתי זה כבר ב-10, 12, 13 שנה האחרונות, שאני יכול להבין מאיפה הוא מביא את המשפט הזה.
1: אבל זה, תחשוב, עוד מכבי תל אביב בעונה הזאת, חטף סטירות.
0: מה זה סטירות? מה זה סטירות? משהו לא חטף 15 שנה.
1: יפה, זה השישייה, זה הדרבי, זה רביעי מכבי חיפה. זה המון המון דברים, ואתמול באמת אוהדי מכבי תל אביב, אגב, הוא גאה...
0: אתה יודע מה עוד סטירה? נו. אתה יודע מה עוד סטירה? אלוף האלופים. אתה משחק נגד הפועל באר שבע, בבית. מדקה 16 או 19, אם אני לא טועה, במקרה זה שידרתי את המשחק הזה, המשחק הראשון שלי אגב.
1: אשכרה.
0: מדקה 16 או 19, רואי לוי מקבל כרטיס אדום, ובאר שבע לא רק שמנצחים,
1: שולטים מוחלט.
0: ולוקחים את התואר, מראה עליונות על מכבי תל אביב. אז משם זה עוד מתחיל, והפועל באר שבע בטרנר מנצחת רק 1-0 משער של איגור זלטנוביץ', אבל אתה רואה שמכבי לא שם. זה לא פחות מלקבל 6 בבלומפילד.
1: מסכים.
0: ככה אני בתור שחקן הייתי מרגיש. זה לא פחות מלקבל 4 בסמי. זה זה והנתון הכי מזעזע בעיניי, שצריך לזכור, זה שהעונה מכבי תל אביב, 30 משחקים בליגה הסדירה, משמע 8 משחקים נגד הגדולות, מכבי חיפה, הפועל באר שבע, בית"ר ירושלים, הפועל תל אביב, 8 משחקים 0 ניצחונות.
1: רק בפלייאוף הגיעו ניצחונות.
0: בפלייאוף מחזור ראשון, ניצחו את הפועל תל אביב בדרבי. זה הניצחון הראשון הגדול של מכבי תל אביב בעונה, במחזור ראשון של הפלייאוף, זה חסר תקדים במונחים של מכבי תל אביב. אני מרגיש שהנתון הזה כזה מחליק.
1: כן.
0: אתה מבין?
1: והתחושה הזאת שמכבי תל אביב הגיעה לגמר הזה, אני אגיד את המילה עם עסקים בין השיניים, כי אני שונא להגיד את הדבר הזה, אבל מכבי תל אביב בדרך כלל שמגיעה לגמרים, מי כמוך יודע, מגיעה בשביל הפינס, לבוא לנצח כמו שצריך. אתמול מכבי תל אביב, אני דיברתי אתמול אחרי המשחק.
0: תלוי באיזה עונות, אבל אבו.
1: יפה, יפה. מדקה 80 מכבי תל אביב החליטה, אין משחק.
0: כן, כן.
1: אנחנו לא נקבל גול. עכשיו זה משהו שלא אפילו למכבי תל אביב, כי מכבי תל אביב בדרך
0: כלל... די, די, אני לא מסכים עם המשפט הזה. לא. גם אנחנו עשינו את זה בשושלת גדולה, היו משחקים שבאנו להרוס.
1: מכבי שלך שזה אבי בא להחריב משחקים?
0: כן, היו משחקים.
1: רבע שעה האחרונה לא משחקים?
0: היו משחקים. אני לא רוצה לשים עכשיו, אני לא זוכר, אוקיי? אבל הנה אני אומר לך, גם אנחנו, של מכבי תל אביב, של זהבי, של אלברמן, של מיכה, של יצחקי, של טל בן חיים, של שחקנים, והיינו מכבי תל אביב קצת יותר טובה מהם, נכון? שים אותי דקה 80 בגמר גביע, שאני מוביל 2-1, הורס את המשחק, כן, אני רוצה להניף. כן, איפה הבעיה? ורן קוז'וק, שאני מפרגן לו כל העונה הזאת, ובכלל באופן כללי, ואני חושב שהוא מאמן הכי טוב בארץ, הוא מאמן העונה, ומה שהוא עשה עם הפועל באר שבע זה חסר תקדים, כי הוא לקח קבוצה שהיא לא קבוצה של אליפות, ולקח את האליפות משכנעת. רעיון, אני, בגלל שאני מאוד אוהב את האיש ועבדתי איתו, אז אני רק אקרא לזה רעיון לא טוב אתמול, בסדר?
1: אחרי הדין שלך בעולם.
0: שגם לא מתאים לך, רן, לא מתאים לך, בוא, לא מתאים לך. כי הפוך, זה היה הכל בסדר מבחינתו. הדבר היחידי שמוציא אותו טוב ברעיון הזה, זה שהוא כביכול בא בטענות רק לשופטים, ואמר, אין לי טענות למכבי תל אביב. למה הוא אמר את זה?

0: זה, כבוד השואה עושה אותו דבר. אתה רוצה בסוף, בסוף, אני רוצה לעמוד על הבמה ולהניף את הגביה. לא מנתי איך.
1: כל האמצעים קשרים.
0: כל, מה זה כל האמצעים? שאני לא אגיד לך איזה אמצעים, כי אנחנו באוויר. אוקיי? אני לא אגיד לך מה אני בראש שלי מוכן לעשות בגמר גביה בשביל לקחת גביה. הכל. אוקיי? אין סנטימנטים, אין כלום. אין להעביר זמן וקצת להריב שאני מוביל 2-1. יותר התייפיפות מזה אין. אוקיי? לא מתאים לרן, רעיון לא טוב שלו, אבל מצד שני אני גם לא שופט אותו. אני חושב שלהפסיד גמר גביה, אם אני צריך לקמת את זה, אוקיי? זה הדבר הכי קשה שיכול להיות בכדורגל. כי אתה עוד שנייה על הפודיום, עוד שנייה אתה על הבמה, כן, ומניף, כן, כן. ולקחו לך את זה, וטרן זה עוד יותר קשה. למה הוא יכל להיות המאמן הראשון בפול באר שבע אי פעם שעושה דאבל.
1: אבל זה נכון.
0: וגם
1: זה...
0: הוא אין לו דאבל באופן אישי. אז אני לא שופט, אבל אגב... רעיון לא טוב שלך רן ולא מתאים לך.
1: טל, זה גם מתאים למכבי תל אביב, כי אני אומר לעצמי, בעשר דקות האחרונות שמכבי באמת חירבה את המשחק, ואני לא אומר את זה בגנותה.
0: אגב, אגב, אני לא יודע אם אתה זוכר, לי ולך הייתה שיחה כזאת על הדרבי.
1: נו.
0: על איזה דרבי של 0-0,
1: או דרבי של 1-0 של מכבי תל אביב.
0: 1-0 של מכבי תל אביב. די, כבר להתייפייף, די, אני רוצה לנצח דרבי, אכפת לי איך. לא, אז אני אהיה יפה ונחמד וחמוד ותשווה לי, ויהיה 1-1, ויהיה 2-1. די, מה אתם מבלבלים את המוח?
1: אני מנסה.
0: כולם נהיו מתייפייפים, כאילו.
1: אני מנסה לדמיין מה קורה למכבי תל אביב הזאת. השבירה שחטפה, שמנסה לשחק. וחוטפת דקה 92-2,
0: היא לא מגיעה להערכה בכלל. אני עוד יותר מעריך אותם שהם עשו את זה, אתה יודע למה? כי מכבי שלנו, החלנו לבוא ולהגיד, אנחנו יותר טובים, אז בואו נזיז את הכדור, ובואו לא נהיה מגילים, בלשון המעטה, אולי יהיה בסדר. אלה אני מעריך אותם, אתה יודע למה? הם אומרים, עכשיו אנחנו נבוא לשחק בשביל שלא יגידו שאנחנו מגילים, אז בטוח אנחנו מקבלים את ה-2-2, ואולי גם את ה-3-2 ב-90 דקות. ואם אנחנו הולכים להערכה עם הפועל באר שבע, הרי ככל שהדקות עוברות במשחק הזה, הפערים בין הקבוצות יותר באים לידי ביטוי.
1: כן.
0: למה? כי קבוצה יותר טובה, היא יותר תחזיק בכדור, היא יותר תריץ אותך, הסיכוי שלך להפסיד גדל, אוקיי? אז אני עוד יותר מעריך את מכבי הזאת. אומרים, אני מוביל 2-1 דקה 80, אני עכשיו מה אני אעשה? אני אתייפייף, אוקיי? וזה יעלה לי חס וחלילה בעיבוד הגביה, או אני ארוס את המשחק ואני אעמוד על, על הבמה ויניף גביה.
1: אתה אומר להרוס. אתה,
0: מה זה להרוס? לחרב את המשחק, חרב את הכדורגל, אני רוצה להניף גביה. מי שזה לא נהל לו, הוא אמר בן גוריון פעם, הוא יכול, בן גוריון או בגין, לא זוכר מי אמר, שיתקם לו אף, שיהיה לו אף עקום. זוב, נו, רוצה להניף גביה. מעניין אותי עכשיו איך, או מה יגידו עליי בסוף המשחק. רוצה להניף, זו המטרה, זו השורה התחתונה, והמטרה מקדשת את האמצעים, חד משמעית.
1: יפה, אז לא נדבר על המכות בסוף, בואו נגיד זה במשפט, 4-5 משחקים לכל המעורבים והביתה, זה הגועל נפש, ראיתי היום בבוקר,
0: וואו, תמיד. שומע, הייתי חלק מהתקוטטויות בסוף משחק.
1: ככה אתה לא הלכת? ככה הלכת מכות?
0: לא, אני אומר, מה שהיה אתמול, סייסים. לא ראיתי דבר כזה.
1: זה היה מגיל.
0: אסנטי, אי אפשר איזה שחקן שבאר שבע, לא יודע מי זה
1: בכלל. בליץ' קופץ על
0: אשתה, מה זה? כמו חתולה ובליץ'
1: ואבורומי.
0: מוגזם, מוגזם, איבדו את זה.
1: בוא נסכם את זה בדין, 5-6 משחקים יש
0: לו. כן, יאכלו אנשים.
1: שבוע בבית.
0: יאכלו אנשים קשים, אבל האמת בצדק.
1: בצדק מוחלט.
0: צריך להתמודד עם ההשלכות של הדברים שאתה עושה.
1: כל המדינה מסתכלת, נשיא המדינה ביציע. אני לא אתחיל לדבר על זה. תוכלו, תנשו, כמו שצריך, כמו שאז בבאר שבע מכבי חיפה, אני זוכר, כמו שהמכבי חיפה הפועל חיפה, אני רוצה עונשים קשים, כי זה היה גועל נפש אחד גדול.
0: זה היה מוגזם.
1: שם את זה כרגע בצד, אבל כי אני לא רוצה לקחת את הזוהר עם מכבי תל אביב, כי מגיע לה. מכבי תל אביב בא מהרגע הראשון לקחת את הגמר הזה.
0: ויצא פה מקבר. צריך להגיד, הם יצאו מהקבר, מכבי, כי מעבר... בוא אני אחזיר אותך רגע ל-1-0 של מכבי, אחרי שקנגו חוטף את הכדור, מבשל לאברום מ-1-0, שנייה אחר כך סיסוקו עוד פעם מאבד את הכדור.
1: אתה רואה את הפאנץ'. אתה יודע למה?
0: נו.
1: כי זה מבחינתי,
0: הרגע של המשחק.
1: לא, זה הרגע של המשחק. כולם אומרים מצטיינים, ואנחנו נעבור על הכל שחקן, שחקן. הראשון שאני בוחר זה אופק מליקה, אני אגיד לך גם למה. כל העונה הזאת מכבי תל אביב סבלה מאותו סימפטום, מקבל את הגול, אחרי דקה מקבל את השני. זה קרה לה בדרבי, זה קרה לה נגד ביתר ירושלים, זה קרה לה ב4-1 נגד מכבי חיפה, זאת אומרת, כל הפסד כואב של מכבי תל אביב, היא ידעה לחטוף back to back to back. מה קרה? בא קנגו החוטף לסיסוקו, אבורומי 1-0, לא עוברת דקה, שוב קנגו הפורץ, שם לו בחיבורים ואופק מליקה לוקח. אם אופק מליקה לא נמצא שם, והוא צריך להיות שם, אם הוא לא נמצא שם, ב-2-0, איך אתה אומר? שלום לילה טוב, סגור את העסק.
0: אופק מליקה, ואני מחזיק ממנו, ומי כמוך יודע כמה אני אמרתי שבעיניי הולך להיות הפרוספקט של השאר, של השאר, אפילו, לא יודע להגיד בנבחרת ישראל, כי באמת יש דניאל פרץ, אז יהיה לו מאוד מאוד קשה, אבל זה כדור שאני מצפה משוער לקחת.
1: נכון, אבל זה רגע,
0: משנה משחק. ששוערים של מכבי תל אביב קיבלו גולים, שפחות אנחנו מצפים מהם לקחת, שיותר אנחנו מצפים מהם לקחת, וקיבלו את הגול הזה, ובאמת היה נגמר המשחק.
1: וזה מה שנורא, כי זה קרה למכבי תל אביב המון המון בעונה הזאת, ובא מליקה ולוקח את הכדור הזה של קנגווה, וזה משנה, כי ב-2-0, זה לדבר ללמפה, זה לא ריאלי. אבל באמת מהרגע הראשון מכבי תל אביב הייתה יותר טובה, גם שבאר שבע הוביל למכבי תל אביב שלטה באמצע. חטפה כדורים, שמון המון המון שחקנים שמצטיינים. בוא, אני אשאל אותך שאלה, כי באמת

0: גם אתה שיחקת מול מגנים כל הקריירה שלך. זה המגן השמאלי הכי טוב שהיה פה?
1: על הכדור חד משמעית, אין דיון. כאילו,
0: וואו, אתה יודע,
1: שהכדור אצלו ברגל, אני לא זוכר עליונות כזאת, באמת הרבה שנים. יכול להיות שאתה, בבלנס בין הגנה להתקפה,

0: חד משמעית, חד משמעית. מה שהוא עושה, איזה שקט, איזה קור רוח, הוא כמעט ולא טועה בשום סטופ שהוא עושה. הוא מקבל כדורים, אתה יודע, פול בר שבע, מה הביא לפול בר שבע את האליפות? משחק הלחץ שלה. הוא מקבל כדורים מאופק מליקה, בחצים לא פשוטים. הברומי יוצא עליו עם מחנית בלחץ. הוא עושה סטופ, כאילו עכשיו משחק עם נערים ג' לא באמת, על הכדור מה שרוי רביבו עושה, אני לא זוכר דבר כזה, לא זוכר עליונות כזאת של מגן בליגה הישראלית.
1: הוא מרים לך טלפון, אומר לך, טל, תקשיב, יש לי הצעות, שנה שעברה היה לו קופנהגן.
0: תלוי בהצעה.
1: רגע, זהו, אני שואל קופנהגן, למה אני מעלה את קופנהגן?
0: מסכן, הלב שלי יוצא אליו רוי רביבו בקטע הזה, למה? אם לא עניין של המלחמה, הוא מקבל הצעה לא רגילה.
1: למה אני שואל קופנהגן?
0: בגיל שלו, איך שהוא נראה על המגרש,
1: למה קופנהגן זכיר לי? ספרטה פראג. שזה ליגה משנית, איך אמרת, ליגה, איך פעם אחת אמרת לי, ליגה של שחקנים שאוכלים נעצים לארוחת בוקר, כאלה, ליגה כזאת. עכשיו, השאלה אם רוי רביבו צריך לצאת לדעתך לליגות כאלה, או שאתה אומר, תשמע, אני מחפש לפינסים, להולנד, לכאלה, כי הוא צריך לצאת, אין בכלל ספק, נכון? הוא חייב לצאת.
0: תשמע, יש המון משתנים, שאתה בוחר הצעה מחול, יש המון משתנים. יש איפה אתה הולך לגור? במדינה, יש מזג אוויר, יש כלכלי.
1: אף אחד לא חושב על זה, איפה אתה גר? איפה אתה יורד לאכול לשתות ארוחת בוקר
0: קפה? אז אני אומר לך, אני לא מכיר את קופנהגן, אבל זה לא נשמע לי איזה מקום סימפטי לגור בו, לא מבחינת מזג אוויר.
1: אגב, איבדו את האליפות אגב.
0: אוקיי, לא מבחינת מנטליות של האנשים, שכנראה שונה מהמנטליות של הישראלים ב-180 מעלות. בטוח שההצעה הכלכלית היא הרבה יותר טובה ממה שיש לו במכבי תל אביב. במיוחד שולחים לקנות אותו בסכום מאוד מאוד גבוה, כי תמיד צריך להיות איזושהי פרופורציה בין הסכום שקונים אותך למה שאתה הולך להרוויח. יש המון משתנים, אבל אם אתה שואל אותי, אם הליגה הזאת, זאת הליגה שמתאימה לרוי רביבו הכי הרבה, כנראה שלא. אבל מה שטוב אצל רוי רביבו זה שיש לו אבא שהיה כוכב כדורגל, ששיחק בחול, שבטוח ייתן לו את העצה הכי טובה שיכולה להיות מאבא לבן, שאבא לא בא מהדוקים ולא מהשחמט, אז האבא יכול לתת לו איזושהי עצת זהב, מה שנקרא. אבל רוי רביבו, אני חושב בסיטואציה הנוכחית, כן, הוא חלק ממכבי תל אביב, לא הכי טובה בלשון המעטה, ובזה הוא נפגע, כי מבחינת השחקן, זה חד משמעית שחקן של דאבל, אוקיי? שחקן של דאבל, שחקן של מגן שמאל ראשון נבחרת ישראל, ואין דיון בכלל אם אני פותח או לא. מצד שני, אני מרגיש שכן, זה הזמן שלו לצאת. זה הזמן שלו לצאת. אבל זה תהיה מכה קשה מאוד למכבי תל אביב. ברור. כי מי רוי רביבו, ברשותך, דיברת על מליקה? מבחינתי זה מליקה, זה רוי רביבו, זה הסנטה, זה דור פרץ, וזה סעיטי אם הצליחו להשאיר אותו. אלה החמישה שחקנים.
1: זה השדרה.
0: זו השדרה, ואתה יודע, בלי סימן שאלה גדול, אושר דוידה סימן שאלה גדול, ורלה גם סימן שאלה גדול, כי הוא שחקן מצוין ורלה, אבל בכמות הדקות שהוא שחק העונה במכבי תל אביב, הוא צריך לתת הרבה יותר מספרים.
1: התמולה גדול.
0: מצוין, הוא היה מצוין בכלל, מהרגע שרוני דיילה ואז קני מילר הגיעו, שחקן אחר לגמרי, לזטיץ' די הרג אותו וצריך להגיד את זה. אבל בסוף, אם אני מסתכל על עונה שלמה ועל הדקות שהוא שיחק, הוא צריך לתת למכבי תל אביב הרבה יותר. אבל ברשותך, למה אני אומר את זה? כי מכבי תל אביב, חלם, ההתנהלות עם דור פרץ?
1: חלם.
0: יפה, שיכול מאוד להיות
1: היום בבוקר, לדור פרץ נקבוצה. אם היום אתה בא מראיין את דור פרץ, בלמטה של הסופר שלה, כתוב את השם של דור פרץ, שחקן חופשי.
0: פרי אייג'נט.
1: פרי אייג'נט.
0: אז אני אומר, אז חלם ההתנהלות עם דור פרץ שיכול, מה זה יכול? יש יותר סיכויים שהוא לא ישר במכבי תל אביב, מאשר שכן, בעיניי לפחות. כי אם אני הייתי דור פרץ, אחרי 19 גולים,
1: מלך שערים,
0: מלך שערים של הליגה, עונה מפלצת, אני חושב שחקן הכי טוב העונה במכבי תל אביב. עם כל זה שאנחנו מפרגנים לרוי רביבו, מפרגנים לסנטה, מפרגנים למליקה, מפרגנים לסעיטי שהוא בינגו. דור פרץ יכול להיות לא נשאר. הסנטה, אנחנו יודעים שיש לו הצעות, יכול להיות שלא יישאר. רוי רביבו יכול להיות שלא יישאר. סעיטי, אופציה גבוהה מהמבורג, יכול להיות שלא יישאר. משמע, מכל החמישה שחקנים האלה שבעיניי, אלה בנקרים הם רוצים לרוץ לאליפות, יכול להיות שמגיע למצב שאתה נשאר רק עם מליקה.
1: זה מטורף. זה תחושה שמכבי תל אביב משחקת.
0: וזה בדיוק למה אמרתי לך גם מקודם, אני לא יודע איך אתה שואל אותי, על איזה מכבי תל אביב אתה שואל אותי, מכבי תל אביב שאני זוכר, או מכבי תל אביב של היום? כי מכבי תל אביב שאני זוכר, התנהלות של מכבי תל אביב שאני זוכר, כל החמישה האלה, בפברואר מרץ כבר הם יודעים
1: שהם... חתומים עם סטמפה.
0: לא, הם יודעים שהם פותחים את האימונים, מכבי תל אביב, אין דיון בכלל. אוקיי, על רוי רביבו צריך לראות הצעות, ועל הסנטה צריך לראות הצעות, מליקה נשאר.
1: אצל ג'ורדי זה לא יכול לקרות.
0: מה זה לא יכול לקרות? אני אצל ג'ורדי, אתה יודע שהוא יריך לי חוזה, עם שנתיים חוזה. זאת אומרת, חתמתי, הגעתי מהפועל תל אביב, והיה לי חוזה לארבע עונות, עשיתי שנתיים טובות, ואחרי הטראבל הגענו לאיזושהי סיטואציה שאני מרוויח סכום שהוא לא מספיק גבוה יחסית למה שאני נותן. אני שחקן נבחרת ישראל, אני די בטון בהרכב במכבי תל אביב, אנחנו עושים עונה של טראבל, אני טוב. הוא לא חיכה שאני אגיע לשלהי העונה הרביעית. באמצע החוזה, שנתיים, פתחתי את החוזה, העלה לי את האופציה של...

0: של הבייאוט, היה לי אופציה של 2 מיליון, אלא לי אותה ל-3 מיליון, ואמר לי, אתה תשב פה, ותמיד בכל השיחות שהיה לי איתו, אגב, זה לא רק לי, לאירן, אירן חתם חוזה, סאונה גדולה, עם 3 שנים חוזה ואופציה, בום עוד חוזה. אחרי עונה, בום עוד חוזה. למה? היה לו משפט, הוא אומר, אני, מכבי תל אביב, יעשה הכל, שכל הסגל יהיה מרוצה. אתם תהיו מרוצים, יהיה לכם את הפסיליטיז הכי טובים, יהיה לכם את הצוות אימון הכי טוב, יהיה לכם הכל מהכל, תבואו 90 דקות בשבוע, שלאף אחד לא יהיה תירוצים למה הוא לא נתן הכל, ולמה הוא לא הכי טוב שיכול להיות. כי אני מהצד שלי כמועדון, נותן לך הכל, בשביל שתהיה טוב במשחק ותביא לי תארים.
1: אבל זה לא רק מרוצים. כי מכבי תל אביב...
0: מרוצים ומתוגמלים, כמו שמגיע להם.
1: זה לא רק מתוגמלים, כי מכבי תל אביב כרגע משחקת מבחינתי פוקר, עם יד גרועה. כי מה שקורה עכשיו, נניח סף, בנדמה לי, בא אדמונד ספרס, בנדמה לי, בא, תקשיב, דור פרץ, אני רוצה אותך, קח 1.5 מיליון דולר לעונה, אני מפריז. הוא לא ילך. הוא בסופו של דבר,
0: לא, הוא לא ילך, הוא לא ילך להפועל תל אביב, הוא לא ילך להפועל תל אביב מכמה סיבות, הוא לא ילך להפועל תל אביב, אני אגיד לך למה, הוא לא ילך לא לפה ולא לפה, אתה אגיד לך למה, כי אחרי שההצעה של מכבי תל אביב היא לא טובה, היא עדיין פלוס מינוס בגובה של ההצעות שאתה מדבר עליהן.
1: בא הבעלים של מכבי נתניה, אומר, תקשיב, 3 מיליון דולר לעונה. אני אומר שמכבי תל אביב משחקת...
0: זה היפותטי, אבל זה לא יכול לקרות. אני אסביר לך משהו, אבל על דור פרץ.
1: אז מכבי תל אביב מסתכנת בזה שלי זה לא יקרה. וזה הסכנה הכי גדולה, שזה ניהול מקצועי כושל.
0: מסכים איתך, ובגלל זה אמרתי שכל ההתנהלות עם דור פרץ היא חלם. נקודה.
1: גם מי מחליט לגביו? תגיד לי, מי מחליט? יש מנהל מקצועי למכבי תל אביב?
0: אז עוד פעם, לא, לא.
1: הלו, תביוני.
0: דור פרץ, אתה לא צריך מנהל מקצועי בשבילו. דור פרץ, יש מיץ' גולדר ויש ג'ק, יודעים, מכירים את דור פרץ, שחק שם כל הקריירה, רואים מה הוא נתן בעונה שעברה. לא יבוא שום מאמן ושום מנהל מקצועי שיגיד, לא צריך לחכות לאף אחד כדי שיתנו את האישור על דור פרץ, שיגיד, טוב, אני רוצה אותו. הם רוצים אותו. וכל מאמן וכל מנהל מקצועי רוצה אותו.
1: מיץ' בקנדה מרים טלפון, אומר, תקשיבו, איך זה יכול להיות שהוא לא חתם? אם אני הבוס, מרים טלפון.
0: מה זה יכול להיות? בגלל מיץ' הוא לא חתם. בגלל, אם מיץ' היה מאשר את זה, הוא כבר היה חתום. הרי מה סלע המחלוקת על דור?
1: נו, השכר, נו.
0: כשאתה מגיע לגיל 30 פלוס, לא רק במכבי תל אביב, בכדורגל הישראלי, אבל אני יכול להעיד ממכבי תל אביב כי הייתי שם, אוקיי? אתה מגיע לגיל 30 פלוס, היד שלך כבר לא חזקה, גם דור פרץ, היד שלך כבר לא חזקה במסע ומתן, כמו שהיית בגיל 25-27 בפריים שלך. אין לך הצעות כמו שהיה לך לפני. אתה לא ביכולת שהיית לפני.
1: אבל הוא כן.
0: אז שנייה. אז לגיטימי שלא תקבל חוזה לארבע עונות, לגיטימי שלא תרוויח 600 אלף דולר, לא במקרה של דור פרץ. במקרה של דור פרץ, בגלל שאתה בן 31, אז אתה לא תקבל עכשיו חוזה עד גיל 35. אבל אחרי עונה כמו שדור פרץ עשה, חד משמעית צריך לקבל את השכר שהוא קיבל בגיל 27-8 שהוא חזר מאיטליה, אז לא לארבע שנים. אבל הוא צריך לקבל אחרי עונה כזאת חד משמעית את אותו שכר לשתי עונות ואופציה. אבל חד משמעית זה היה צריך לקרות ולא עכשיו. זה היה צריך לקרות...
1: שלשום.
0: לא, בוא נגיד, שלהי ינואר תחילת פברואר. ולא להגיע למצב שעכשיו אתה עם... אולי 4-5 שחקנים בעיניי ראויים חד משמעית שאין על זה עוררין לרוץ לאליפות בעונה הבאה, ואתה מתחיל אימונים עוד 2-3 שבועות, ואתה יכול להישאר רק עם אחד מהם, וזה ילד בן 19 שעומד בשער. לא יכול לקרות. וזו הסיבה שמכבי תל אביב של היום, סיימה מקום 3, לא באמת הייתה פקטור במאבק האליפות, כן הצליחה לעשות גביע בסוף, כי זאת מכבי תל אביב, ולנצח קבוצה יותר טובה ממנה בגמר האלופה, ש... דיברנו על זה שהיא קבוצה יותר טובה, אבל אם מכבי תל אביב רוצה לחזור לימים של אליפות, אליפות, אליפות, ליגת אלופות כל כמה שנים, כל עונה ליגה אירופית, וכל עונה לרוץ ולקחת אליפות ולהיות קבוצה של תארים ודאבל וטראבל ועניינים כמו שהיה 10, 11, 12 שנה אחורה בתקופתנו, זה הדברים שבדיוק מכבי תל אביב צריכה לשנות, ואלה הדברים שמונעים ממנה להיות שם.
1: ואתה יודע, מיץ' גולדר, אם אני מיץ' גולדר וצופה בגמר ואני רואה דור פרץ משחק אתמול, הוא לא היה משחק גדול, אבל הוא תקשיב, באיזשהו שלב...
0: קפטן!
1: הייתה תחום, הוא שחק ביטל.
0: מתי דיברנו על זה פה?
1: הוא שיחק אתמול.
0: מתי דיברנו על זה פה שהוא הדינוזאור האחרון?
1: בול.
0: של התקופה הזאת.
1: בתחילת העונה.
0: אז אתה רואה את זה, אז אתה רואה את זה אתמול במשחק, ראית אותו בחופשית של קנן?
1: מה, מטורף.
0: כמו חולה נפש.
1: זה קפטן שאתה
0: רוצה. אבל ככה אתה מביא גביע.
1: אבל זה מה שאתה רוצה.
0: אבל ככה אתה מביא גביע. עכשיו, אתה לא יודע גם כמה זה לא דור, באופי שלו.
1: כן.
0: זה לא הוא, אבל מה הוא הבין, דור פרץ? מה הוא הבין? הוא הבין שהיום במכבי תל אביב...
1: זהו, זרקו.
0: אין מי שיעשה את זה אם לא הוא. אז הוא מוציא מעצמו דברים, הוא מוציא מעצמו דברים שזה לא דור בטבעיות שלו, דור בטבעיות שלו בתקופה שלנו, תן לו להיות בשקט בפינה שלו, שהוא יניג ושהוא ישבור את הראש ושהוא יצק ושהוא זה, כל המפגרים, והיינו מספיק מפגרים, נכון?
1: זה גדולה שלו.
0: אז מה זה גדולה? כל מה שאני אומר זה רק להדיר את דור פרץ, כי אני עוד פעם אומר, הוא היה צריך להוציא מעצמו דברים, אוקיי? שזה לא הדיפלט שלו, אבל הוא יודע אם אני לא יעשה את זה, ואם אני לא יביא את מה שלמדתי מפעם, מאחרים, אף אחד במכבי תל אביב לא עשה את זה היום, ואני גביע היום לא יניף. הוא רצה להניף גביע, כל האמצעים קשרים, אז היית צריך לראות אותו, אני לא יודע אם אתה זוכר את הסיטואציה בביתה חופשית של כנען. הוא צועק להוא ותעמוד שם, ותעמוד שם, ותעמוד שם, וצועק, ואני יודע כמה זה לא דור. וזה בסוף מה שהביא אותו, להיות, אתה יודע, לא שחקן העונה, כי בסוף שחקן העונה מאלופה.
1: מי שחקן העונה
0: בסוף? אבל 19 שערים, מלך שערים, מהשמונה, מהשמונה, בקישור צריך לזכור את זה, הוא לא כנף ולא חלוץ, וזה מה שהביא אותו בסוף להניף גביע. הדברים האלה שהוא הוציא מעצמו דברים, שבדיפולט שלו לא קיימים בו, כי הוא הבין שאין ברירה.
1: אני זכרתי איזה ספרינט שלו דקה 85 לאזור של באר שבע, ואתה אומר באיזשהו שלב, יכול להיות שהג'י-פי-אס ישתייש, כי הוא רץ אתמול כמו שהוא לא רץ בחיים שלו.
0: אגב, עניין החוזה, עניין החוזה, דור פרץ מראה יכולות גופניות שלא תואמות את גיל 31. אז למה מכבי...
1: אבל אתה אומר, בתקופה למה... שלי, גיל 31 זה לפרוש. גיל 31 החדש, זה לא גיל 31
0: לא, לא,
1: שלכם.
0: לא, לא, לא, לא.
1: זה השתנה.
0: לא, עוד פעם. דור פרץ הוא היוצא מן הכלל, לא הפוך. למה? אל תסתכל על דור פרץ שזה הכלל. דור פרץ זה היוצא מן הכלל.
1: אתה יודע ש... להב...
0: זה היוצא מן הכלל.
1: שרון שרי מועמד לשחקן העונה בהולנד? בגיל שלו?
0: אין בעבל.
1: יש שחקנים?
0: אין בעבל, הם שונים לגמרי.
1: בסדר, אבל הגיל כבר לא משחק תפקיד. צריך לזכור את זה.
0: תגיד, ערן זהבי הגדול. אוקיי. שהוא לא נשאר במכבי תל אביב, והוא הביא אליפות לבד בעונתו האחרונה. לבד. עדיין, מבחינת הסגנון משחק שלו, הוא לא ערן זהבי של גיל 27-8. למה לאזטיץ' לא התחבר אליו? כביכול, כן, במרכאות, הגאון כדורגל, למה הוא לא התחבר אליו? כי הוא לא לוחץ כמו פעם, והוא לא... אתה מבין? אבל עדיין, אתה מכיל את הדברים האלה, למה? כי זה בן אדם שבכל חמישה משחקים שהוא על המגרש, שווה לך 7-8 גולים. אז אתה מכיל את הדברים האלה. אבל דור פרץ, גם זה לא תקף לגביו. הוא בגיל 31, במצב גופני הכי טוב במכבי תל אביב.
1: באמת.
0: אז למה תעודת זהות צריך כתפקיד, והוא לא קיבל את החוזה שמגיע לו כבר בינואר, פברואר? זה צריך לשאול את מי שלוקח החלטות במכבי תל אביב, ואולי בגלל זה מכבי תל אביב לא תחרותית כמו שהייתה אמורה להיות, וצריכה להיות ורוצה להיות.
1: כן ולא, ורלה משאיר?
0: משאיר אותו, חד משמעית.
1: משאיר.
0: חד משמעית, שחקן ברמה. משאיר אותו. אבל העונה הבאה, היא צריכה להיות עונה שמבינים שהוא שחקן, שצריך לקבל את הביטחון, לבוא להגיד לו, אדוני, אתה כנף שמאל. אבל אתה שחקן מצוין, באמת ורלה שחקן מצוין. הוא חזק ברגליים שלו אחד על אחד, יש לו יציאה מהמקום. גם אם הוא לא נותן גולים, הוא מטריד.
1: מפוזר, אבל הוא מפוזר.
0: הוא מטריד את ההגנות.
1: אבל יכול להיות שהוא גם טוב בגלל שיש לו מגן טוב לידו. תשמע, זה קו שמאל מפחיד.
0: לא, לא, לא, לא, לא. זה דווקא, כבודו במקומו מונח של רוי רביבו, אבל זה דווקא קרדיט שאני נותן לברלה. ורלה למעט זה ש... יחס דקות למספרים לא טוב, זה בינגו של כנף, שלא תיתה. בינגו של כנף. בינגו, וגם הוא צעיר, אבל צריך לבוא אליו להגיד לו, בעונה הבאה, אדוני, קו שמאל, כנף שמאל שלך, פרנסה. אתה שחקן טוב, אתה עושה אחד על אחד, אתה מטריד הגנות, אתה רץ לעומק, אבל אנחנו רוצים לראות אותך בהילוך של השערים, של השליש האחרון של העונה, אנחנו רוצים לראות אותך כל העונה. כי בסוף, שחקן התקפה, על זה אתה נמדד. ומכבי תל אביב לא הייתה באמת... פקטור במאבק האליפות, כי כל הגולים שלה הגיעו מהמרכז. עם כל הכבוד לאבו פרחי ולמדמון ולסאיטי ולברלה ולדוידה, כמה גולים הם קיבלו מההתקפה שלהם העונה?
1: אז אבו פרחי אחלה לסגל, דוידה אחלה לסגל, מכבי תל אביב צריכה, שחקנים הרבה,
0: אגב, זה תקף גם על אבו פרחי.
1: הרבה יותר טובים.
0: זה תקף גם על אבו פרחי. אבו פרחי עונה ראשונה שלו, עושה עונה טובה. גם הוא צריך בעונה הבאה לקבל את ההזדמנות, אבל גם אבו פרחי צריך לתת יותר מספרים למכבי תל אביב. מה שיאמר לזכותו של אבו פרחי, לגבי המספרים, זה שאני לא יכול להגיד על ורלה, זה שהוא מאוד מאוד טימפלר. הוא מאוד מאוד אחראי על ה... לא אגיד אחראי, אבל יש לו המון המון תרומה לזה, שעידו שחר ודור פרץ נתנו כל כך הרבה שערים. כי הוא כל הזמן, הוא לא חלוץ סטטי. כל הזמן חלוץ שיוצא מהקו הגנה ומוציא איתו בלמים, ואז יוצר בור לדור פרץ ולעידו שחר, להגיע מהקו השני ולעשות מספרים, וגם זה חלוץ שכל הזמן יוצא לקווים. והוא מאוד מאוד עזר למכבי תל אביב, אבל בסוף, אתה התשע שלי? אני רוצה מספרים.
1: אמרתי לך בשבוע שעבר, א' ב' של ג' ד' לא קובעים חגיגות אליפות יום אחרי גמר גביע? אמרתי או לא אמרתי? מנחוס, עזוב, אל תגיד.
0: בדיעבד אתה צודק, לנו זה עבד, מה? לנו זה עבד, ב-6-2, לנו זה עבד.
1: זה היגיון שלא יודעים דבילים, אני סתם צוחק, אז הפועל באר שבע סוגרת, צריך להגיד, עם כל העצבים של קושו בסיום.
0: מצד שני גם אני שואל לך שאלה, רצית שהם יחגגו לפני ה...
1: בטח.
0: אי אפשר. איך אפשר? בוא תגיד לי, איך אתה עושה... אתה יודע מה זה חגיגות אליפות? חגיגות אליפות זה ללכת לישון 5-6 בבוקר? בוא נגיד, שאתה לא עובר בדיקת ינשוף. זה בשבת ראשון רצית לעשות שבשלישי שלך גמר גביע? גם לא ריאלי.
1: פעם בחיי הייתי בחגיגות אליפות מאחורי הקלעים, ינשוף זה הבעיה האחרונה. האחרונה. עכשיו, אז הפועל יושב, תרגו גם את האליפות, אליפות עצומה, צריך להגיד את זה קצת, הרעיון שקרוז'וק נראה כאילו באר שבע קצת, כאילו, שטיפה הרס לה, לא הרס לה, עונה מפחידה.
0: אפשר להרוס לה, אפשר להרוס לה.
1: אני חושב שאין קבוצה, אלופה, שהוציאה יותר מהסגל שלה, זאת אומרת, זה 190 אחוז מהכישרון שלה.
0: מקסום של הסגל, לא ב-100,
1: ב-150 אחוז. ב-200 אחוז, באמת, הוא בנה מכונה משומנת שעובדת, גם אתמול, אתה ראית את הסכמטיות ואת העוצמות של הפועל באר שבע, שזה באמת יוצא דופן. אני כן חושב מבחינת, וצריך להגיד, מי שלא שמע, מי שלא יודע, קוז'וך נשאר בהפועל באר שבע, כל הקשקושים, מכבי חיפה, הולך לבית, לא הולך לשום מקום, קוז'וך לא היה מועמד לשום מקום, קוז'וך היה צריך להישאר בהפועל באר שבע, טוב שהוא נשאר, טל בן חיים שניהל אותו מסע ומתן בשבוע שעבר, סידר לו גם את המשכורת שהוא רצה, אז הכל בסדר, קוז'וך נשאר, וקוז'וך הולך למוקדמות ליגת אלופות, צריך לזכור.
0: איזה קוז'וך נשאר? יש הודעה של הפועל באר שבע?
1: יש הודעה של הפועל באר שבע, שנתיים.
0: שפו לאלונה.
1: כמה אתה גוזר?
0: אני?
1: כן.
0: לא יודע, נתקשר עכשיו לרן, נתקשר לאדרת, נראה עם כל מה שעשיתי העונה בתקשורת. נראה, פחות, לא יזרקו אחוז שתיים, אני קורא אותו.
1: לא, קורא אותו,
0: ברור. זוב, עזוב, בזכות ולא בחסד, ולא צריך לטל בן חיים, ולא צריך אף אחד. מה שעשה בהפועל באר שבע העונה, אני אמרתי, ואני אומר את זה גם עכשיו, מה שהיא נתנה לו, הגיע לו יותר. איך, אני בלי לדעת מה היא נתנה לו.
1: יפה.
0: הגיע לו, רוויח בזכות ולא בזכות ולא בחסד.
1: יש שם שלוש ספרות. יש שם שלוש ספרות.
0: אוי ואבוי אם לא, אוי ואבוי אם לא.
1: אז הוא נשאר, וטוב שהוא נשאר, והפועל באר שבע באמת, הוא בנה מכונה משומנת, מיומנת, חזקה, וראית את זה אתמול, סגל לא מבריק, לא גדול, אבל באמת, זה אליפות של מאמן, דיברנו על זה, והיא תחרוק את האליפות ובצדק, וצריך להצדיע לה גם עם כל ההפסד שלה בגמר הגביע. אבל שאלתי את עצמי, אתה יודע, אחרי הגמר הזה, מה הפועל באר שבע צריכה לעשות בשביל שלעשות עונה יותר טובה בעונה הבאה? עונה יותר טובה בעונה הבאה זה קודם כל חד משמעית שלב בתים אירופי. צריך להגיד על מי שלא יודע, באר שבע משחקת מוקדמות אלופות, היא צריכה לעבור סיבוב אחד, או במוקדמות אלופות, או במוקדמות ליגה אירופית, או במוקדמות קונפרנס בשביל להיות שלב בתים. והפועל באר שבע, מה שחסר לה, זה באמת לעשות את האפגרייד הזה ולעשות שלב בתים אירופי, והיא צריכה לעשות שלב בתים אירופי, אז אני מאחל לה מכל הלב. ודבר שני, אני חושב שאלתי את זה ממה באר שבע צריכה, אבל אני לא יודע אם אתה תתחבר לזה, אבל אני חושב שבאר שבע, רן שולט בכל פס של הקבוצה. בכל מהלך, בכל לחץ, בכל דריבל, בכל עקיפה, בהכל. יכול להיות שרן בעונה הבאה צריך שחקנים שהוא קצת לא יכול לשלוט בהם. שקצת שבאר שבע תקועה...
0: כמה עונה יש לו כאלה?
1: לא הרבה.
0: לא הרבה, לא הרבה, לא הרבה, אבל...
1: הרי קינג, ונטורה, אליאל, זה שחקנים שלא, פאר אקסלנס, אני מחפש בעונה הבאה, בפועל באר שבע,
0: למה, קינגס עכשיו הוא שולט בו ב...
1: מרגיש שכל פס של קינג זה פס של רן.
0: לא נכון, אוף דה בול, כן, נגד הכדור, אני מסכים איתך. נגד הכדור, קינגס וונטורה ואליל פרץ ואין שמות, וכולם לוחצים וכולם עובדים בדיוק כמו שרן רוצה.
1: בנקודה.
0: אבל עם הכדור לא. עם הכדור קינגס עושה דברים שרן גם לא מגביל אותו.
1: נגעת בנקודה.
0: וגם הוא יכול לנסות להגביל אותו, הוא לא יצליח.
1: נגעת בנקודה. אוף דה בול באר שבע 100 מ-100. עם הכדור, זה מה שבאר שבע צריכה לשבר.
0: ברור שבאפול באר שבע, אם אפול באר שבע רוצה ליצור שושלת, אם היא רוצה ליצור שושלת, אז אני לא יודע, עוד פעם, אם גנח זה מספיק, עם הכמות שערים
1: בשביל שלו. תגיד, לא מספיק.
0: אני לא יודע אם עבורו מזה, אני לא יודע אם עבורו מזה מספיק.
1: הנה, כנף הרכב בבאר שבע צריך לעשות.
0: אתה אומר על דן ביטון, שעוד פעם אנחנו אומרים, רפואה שלמה ובריאות איתנה. דן ביטון, אם הוא חוזר והוא הכנף ימין שלך, אז אתה אומר, זה שחקן לשושלת, זה שחקן לנסות לרוץ לצ'מפיונס, לא נצליח ניפול
1: אירופית.
0: עבורו מאדיר שדרוג. אתה יודע למה רן קוז'וק זה גאון? נו. כי רן קוז'וק עשה אליפות העונה, ואין לו בלם אחד מפלצת, שזה התפקיד הכי חשוב בקבוצת כדורגל. אחד אין לו. כל הכבוד לבלוריאן, זה לא מפלצת, זה לא ויתור של השושלת ההיא, אוקיי? זה לא קרלוס גרסיה של השושלת ההיא, זה לא איתן טיבי של השושלת ההיא, וזה גם לא פלניץ' וזה לא סק. אתה יורד לסוף דעתי, נכון? ובטח שלא דיופ.
1: זה הגדולה של רן.
0: זה הגדולה של רן. אז אם הוא רוצה באמת ליצור שושלת, הוא צריך להביא גם שחקנים למעלה.
1: תזכיר, בלוריאן הולך.
0: אני יודע, אני יודע. הפועל באר שבע תחיה, היא תסתדר.
1: גם אוקיי? בלטקסה הוא לא הולך.
0: לא יודע, אני לא יודע להגיד. אבל עוד פעם, בסוף רן, עם זה שהוא רוצה ליצור שושלת, הוא רוצה לרוץ, לנסות להגיע לצ'מפיונס, יהיה לו קשה עד בלתי אפשרי. אבל...
1: לא, אבל אמרתי לך, שלב בתים אירופי, זה מה ש...
0: שלב בתים אירופי יש לו בכיס.
1: קונפרנס מושלם.
0: יש לו בכיס.
1: הוא צריך לעבור סיבוב.
0: בדיוק.
1: גם בלי בית, צריך להגיד, אנחנו לא נערך בבית.
0: קונפרנס יש לו בכיס, גם בלי בית.
1: חייב להיות.
0: אבל אני לא אוהב את ההגדרה הזאת, שלב בתים יש לו, אתה יודע, יש לו. כי להגיע לקונפרנס, או להגיע לליגת האלופות האירופית, אתה לא יכול לשים את זה באותו... קונפרנס זה יופי של מפעל, זה סוג של גביעת אוטו, בסדר?
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, אתה לא קבל את זה.
0: תגיד, אלופה שלי במדינה שלי עושה קונפרנס ואתה מרוצה מזה?
1: קונפרנס ליג זה מפעל,
0: זה מפעל
1: שבנוי,
0: בסדר.
1: רגע, אוקיי, זה בנוי לא זה, הייתי למידות.
0: אני בא להגיד לך, אני יכול להגיד לך משהו?
1: נו.
0: אני הייתי בכל המפעלים.
1: נו.
0: אוקיי, ולא פעם אחת. בסדר? חוץ מבאלופות שהייתי פעם אחת. קונפרנס, אוקיי, הרמה בקונפרנס, הקבוצות שאתה משחק נגדם בקונפרנס, זה לא ליגת אלופות בטוח, וזה גם לא קרוב לליגה אירופית. אוקיי? אז לבוא להגיד, האלופה שלנו, אם היא תהיה בשלב בתים של הקונפרנס, אני חושב שאנחנו כמדינת, אנחנו רוצים לקרוא לעצמנו מדינה עם ליגה טובה, שרוצים להתפתח.
1: בעולם בלי בית? בעולם בלי בית? שאני לא יכול להראות. תגיד, יש הבית.
0: גם בעולם בלי בית.
1: אני חושב שאתה מזלזל במפעל טוב.
0: לא, אני לא יכול לזלזל. מי אני שאני אזלזל?
1: אבל זה מפעל למידותינו, טל. אתה אומר,
0: אני חושב שהמינימום שלנו זה שהאלופה שלנו תהיה באירופית.
1: אתה ראית מה קרה למכבי באירופית השנה.
0: אין בעיה, אבל הם היו. אין בעיה, אבל הם היו. האלופה שלנו להיות בקונפרנס, בעיניי, זה לא מספיק טוב. זה לא מספיק טוב.
1: אני חושב שזה אחלה מפעל בשבילנו. עוד פעם, הכדורגל שלנו.
0: למחזיקת גביע, לקבוצה שסיימה מקום 2, 3, 4, לקבוצה שלקחה אליפות, המינימום שלנו, אני חושב, צריך, עזוב, לא עכשיו ספציפית הפועל באר שבע. אם זאת הפועל באר שבע, אם זאת מכבי חיפה, אם זאת בית"ר ירושלים, או אם זאת מכבי תל אביב, או אם זאת הפועל תל אביב. כל קבוצה שלנו שזוכה באליפות, אני חושב שהמינימום שלנו, של השאיפה, זה שהאלופה שלנו תהיה בליגה האירופית. אלופה שלנו בקונפרנס, זה לא זה.
1: הדרך של הפועל באר שבע לעשות שלב בתים באירופית, ואז שלב בתים בליגת אלופות בבוא היום,
0: ברור שזה עדיף מכלום.
1: לא, זה בדרך הזאת, כי באר שבע נכשלה פעם אחר פעם אחר פעם באירופה, צריך לזכור את זה. והדרך של, עוד פעם, אני לא משיתי, אני מאחלה להיות בשלב בתים בשלב הליגה של ליגת אלופות, זה כנראה לא יקרה, כי אי אפשר לעלות. אני מאחלה להיות באירופית, יהיה לה מאוד קשה, אבל עדיין צריך לזכור, שלב בתים אירופי זה מטרה שבאר שבע צריכה לשים במטרה הראשונה. המטרה השנייה, כמו שאמרת, לראות איך היא מצליחה לשמור מקסימום, כי קנגו זה סימן שאלה ובנטורה סימן שאלה. ובאמת, אני לא יודע על מי רן יכול לסמוך בשביל שייצר לו את השושלת. זאת אומרת, זה פעם ראשונה, אחרי הרבה מאוד שנים שיש אלופה, שאתה לא יודע אם היא תוכל להחזיק את האליפות בעונה הבאה.
0: קודם כל, זה מאוד מאוד תלוי בשני שחקנים. אפילו שלושה, אני לא אגיד שניים, אני מכניס את אליאל פרץ פנימה. חד משמעית.
1: נשאר.
0: אליאל, קנגו וונטורה, אם הוא מצליח לשמור על האמצע הזה, קודם כל יש לו את האבן יסוד הכי חשובה.
1: נכון.
0: אוקיי, יש לו את האבן יסוד הכי חשובה, זאת האבן יסוד גם שהביאה לו את האליפות השנה, צריך להגיד. אם הוא מצליח לשמור על שלושת אלה, מפה אני סומך על רן ואני סומך על כפיר וולפסון, אוקיי? ועל...
1: דבר איתה כפיר וולפסון, רציתי לשאול לך שבוע שעבר. צריך להגיד, זה שם שאנחנו לא מכירים.
0: אני אתן לך שתי שמות ואני אבוא ואגיד לך איך שתי השמות האלה שינו לי לטל בן חיים את החשיבה. אחת האמת, שינו לי את החשיבה.
1: תספר לי עליהם קצת. התפקיד שלו זה סקאוט ראשי, נכון, בפועל באר שבע?
0: יש, כן. יש את כפיר וולסון, שעבדתי איתו ביחד עם רן, שהייתי במכבי פתח תקווה, שפרשתי ונהייתי מנהל מקצועי, ויש את שחר ספיר, זה עוד בחור, שעבד גם עם רן ואלמוג כהן במכבי נתניה, ואני הבאתי אותו למכבי פתח תקווה בתור אנליסט ראשי, סוג של אנליסט ראשי, וגם סקאוט במכבי פתח תקווה. שני הבחורים האלה שינו לי את החשיבה על מה אני חשבתי על כדורגל. אני חשבתי שמי שלא שחק את המשחק, מי שלא היה על הדשא, ובוא, אתם שניהם, תסתכל עליהם, אוקיי, מוחות כדורגל מהשורה הראשונה. אתה מסתכל עליהם, הם לא נראים לך כמו אנשים ששיחקו כדורגל, אוקיי? אני הייתי בגישה, מי שלא שחק את המשחק, לא יכול לדבר איתי על כדורגל בכלל. אתה מבין? אתה יורד לסוף דעתי? שני הבחורים האלה, אני יושב רואה את המשחק, יורדים במחצית, ואני יושב ורואה את המשחק איתם מאותה זווית. אנחנו רואים את המשחק מאותה זווית בדיוק, ורואים את אותם דברים. הם רואים דברים שאני לא ראיתי. ואני שחקתי כדורגל הרבה שנים. והייתי שחקן לא רע. אוקיי? הם שינו לי את החשיבה. כי פעם, באמת הייתי במיינדסט כזה, שמי שלא שיחק כדורגל, הוא לא באמת יכול עכשיו לבוא ולראות משחק, ולהגיד לי, הוא היה צריך לעשות ככה, והוא היה צריך לעשות ככה, ולמה, ואנחנו צריכים לשחק ככה וככה, כי פה יש חור, ופה הם משחקים ככה, ופה הם לא לוחצים טוב, וזאת הדרך לשבור את המשחק לחץ שלהם, וזאת הדרך לתקוף מהאגף הזה ולא מהאגף הזה. הייתי ב... היה לי מיינדסט מאוד מתנסה כזה. לא מתבייש להגיד.
1: מי אתם בכלל?
0: זה יפה לראות מלמעלה, לא שחקתם את המשחק, אין לכם מושג.
1: לכו צחקו סוני.
0: אלה שינו לי את החשיבה, שני הבחורים האלה. ואת האמת, עבדתי גם עם כפיר בתקופה עם רן במכבי פתח תקווה, ואחר כך גם עם שחר. הם רואים דברים שאני לוקח לי יותר זמן לראות, אם אני רואה אותם בכלל. אוקיי? אז אני הבנתי שבכדורגל של היום, ועוד פעם לא חשבתי ככה כשחקן, וגם לא בהתחלה שלי כשפרשתי, אתה חייב אנשים כאלה ש... שכן, הם לא שחקו כדורגל, והם לא יודעים מה זה להיות על הדשא, אבל הם רואים דברים שאתה יודע, ממה שהם למדו, או מזה שיש להם את זה פשוט, הם רואים דברים שאנשי מקצוע שבאמת שיחקו, לא רואים. ויכול להיות שזאת הסיבה גם, שרוב השחקנים הגדולים, גם לא נהיו מאמנים טובים. גדולים. אתה מבין? כי יכול להיות שזה ככה עובד. אני לא יודע, אוקיי?
1: רן המגן אפור בינוני.
0: אפור אכבר. ברק בכר, אפור פיג'אמה. בסדר, ונהיו מאמנים גדולים. חד משמעית, אני באמת אומר. אוקיי, יש לך גם דוגמאות אחרות, כמו ברדה. שהשחקן ענק, והוא גם מאמן ענק, הוא גם מאמן טוב.
1: עומר פרץ, קריירה מפוספסת לגמרי.
0: עומר פרץ, כן, קריירה זה, ובסוף מאמן, עוד פעם אני אומר, כפיר וולסון, עבדתי איתו,

0: והוא איש מקצוע בחסד. עטוב שרן זה מטורף, כן? רן יש לו את, רן יש לו את כפיר, הוא רוב האספות שלו רוצה לעשות בעצמו, כן? אוקיי? הוא רוצה, הוא לחתוך את הקטעים, והוא זה, והוא עושה אספות לשחקנים, הוא מוציא אותך מדעתך.
1: כן, אוכל את הראש?
0: וואו, הוא עושה אותך אספה, אספת הגנה שעה, אחרי אימון. שחקנים הראש שלהם אחרי משחק כבר, אחרי אימון, הראש שלך כבר
1: בארוחת
0: צהריים ובשנץ. מושיב אותם שעה, אוקיי? ומביא אותם למצב של מחר באימון, אל תעשו את מה שהבנתם פה באספה הזאת, גם מחר יהיה לכם את האספה הזאת. אתה מבין? זה מה שעושה אותו כזה מיוחד. אבל מה שרציתי להגיד, ואני אסכם את זה ויסגור את זה, יש אנשי מקצוע שלא שיחקו כדורגל, והם כוכבים של המשחק בחסד, לא מהמגרש, מבחוץ. וכפיר מאוד מאוד עוזר לרן גם באנליזה, ובאיך שהוא מכין את הקבוצה למשחק, אבל הוא עוזר מאוד לרן גם בסקאוטינג ובלהביא שחקנים. ואני בטוח שהצוות הזה, אלונה עשה את המהלך הכי טוב שיכולה לעשות, להשאיר את הצוות הזה בהפועל באר שבע, ואני בטוח שיעשו הכל, מקסימום מבחינת חוזה, מבחינת הצעות, זה כבר לא הם, לנסות להשאיר כוכבים כמו ונטורה, כמו קנגווה, אבל השחקנים שולחים להגיע להפועל באר שבע בעונות הקרובות. בוא נגיד, אוהדי הפועל באר שבע, תהיו רגועים, יש אנשים שאמונים על להביא שחקנים להפועל באר שבע, וזה אנשים שיודעים מה הם עושים.
1: אז זה הגמר הגביע, אבל היינו בהם, ושמים כרגע, ונגמרה עונה, תכלס נגמרה לנו עונה, אז אנחנו רוצים לפגרה, אבל כיאה לפגרה בכדורגל הישראלי, היא יותר סוערת מאשר מה שקורה בליגה עצמה, ומה שהיה בימים האחרונים סביב הנושא של המאמנים, אצל הגדולות, באמת היה טרלול מוחלט, אז בסופו של דבר קוז'וך נשאר בהפועל באר שבע, וברק בחר נשאר במכבי חיפה, ואני רוצה לדבר על ברק בחר, כל מה שהיה בימים האחרונים במכבי חיפה. ואני נשגב מבינתי.
0: חייב להגיד את האמת, בחיים לא חשבתי שבסוף זה מה שיהיה הסנריו. שברק יצחק יישאר בביתר, ברק בחר יישאר בחיפה, ורן קוז'וק יישאר בהפועל באר שבע.
1: אני בעיקר לא אמרתי
0: בחיים לא הייתי בטוח שיהיה פה, לא, שיהיה, מה זה כיסאות מתחלפים?
1: אתה יודע מי המנהל של האירוע הזה?
0: דודה.
1: הוא מומחה של המשחק. אבל הסיפור של ברק בחר, הוא מוציא אותי מדעתי. תשמע, אין לנו ויכוח שברק בחר נכשל העונה, ונכשל בעונה שעברה. אין לנו ויכוח.
0: אין ויכוח.
1: אבל צריך לזכור משהו בכל היחס לברק בחר. ברק בחר עשה דברים במכבי חיפה, שאלה שמחליטים על העתיד שלו לא עשו במכבי חיפה. ברק בחר הביא את מכבי חיפה לפסגות, להיות שם דבר בכדורגל האירופי, בניגוד לאלה שמנהלים את מכבי חיפה. ברק בחר הכניס כספים למכבי חיפה בעשרות מיליוני יורו, בניגוד לאלה שמחליטים על העתיד של מכבי חיפה. אז אני חושב שהגיע הזמן שגם ברק בחר יקבל ממכבי חיפה, מועדון שהוא שם על המפה, אחרי עשור שחון לחלוטין, יקבל הרבה יותר רספקט מאשר הטרלול הפרוגרסיבי שרץ מסביב, וכל מה שעשו לו ביום האחרונים. כי בוא, אני עובד מול מכבי חיפה כבר, בתקשורת, 20 שנה. שיש ידיעה אחת שטיפה מרגיזה אותם, הטלפונים מתפוצצים, הם דופקים פה על הדלתות וצועקים על כל העולם. היה שקט מוחלט בימים האחרונים, בכל הקטע של יישאר, לא יישאר,
0: רפאל, לא יישאר. אני אגיד לך יותר מזה, אני אגיד לך דעתי האישית.
1: הגיע הזמן רק שמי שמנהל את הצד המקצועי, ואני אגיד, ליאור רפאלוב גם מנהל המקצועי, ואיציק עובדיה המנכ״ל, ייתנו לברק בחר קצת יותר כבוד. אתם לא רוצים אותו, תיפרדו ממנו, תלחצו לו את היד, תאכלו לו בהצלחה מכל הלב, תעשו לו טקס יפה. הגיע הזמן, אחרי שזרקתם אותו, אחרי הדריבי בשנה שעברה, אחרי הטרלול שהעברתם אותו בימים האחרונים, אם מכבי חיפה רוצה להחלים מהניהול הכושל שלה בשנה, שנתיים, שלוש האחרונים, זו לא דרך.
0: אז אני אגיד לך שני דברים. אני אגיד לך, מצד אחד, אני מסכים עם כל מה שאמרת. מצד שני, אין סנטימנטים בכדורגל, אבו. זה מאוד, אתה זוכר איך התחלנו את הפוד?
1: יחס.
0: לא, אם הייתי עפייפות על הגמר גביע?
1: אני לא מתייפייפות.
0: אז זה גם באיזשהו מקום מתייפייפות.
1: למה?
0: כי מי זוכר לך? מי זוכר לך? אני אשאל אותך שאלה.
1: לפני שלוש שנים, הוא ניצח פה את יובנטוס, לא מגיע לו יותר.
0: מי זכר לי, אוקיי, אני אקח אותך לדוגמה אישית שלי. מי זכר לי שבגיל 27 וחצי, הייתה לה יצאה 5 מיליון יורו מקלאב ברוז', לא טריוויאלי לגיל 27 וחצי, בטח לא לשחקן התקפה, וג'ורדי אמר לי, אתה לא הולך. מישהו זכר לי את זה 3.5 שנים אחר כך, שאמרו לי, שחזרתי מספרטה פראג, חלש במום, אחרי שנתיים שלא שחקתי כדורגל כי הייתי פצוע. מישהו זכר לי את זה שאמרו לי, יש לך הצעה של חוזה לעונה פלוס עונה, סכומים, לא באזור, ותייק איט אור ליב איט.
1: אז אני אענה לך, מה קרה בשלוש שנים האלה שלא הייתה מכבי תל אביב? מכבי תל אביב שיחה להיות מכבי תל אביב, לטוב ולרע.
0: לא, שנה אחת הייתה לא טובה, ואז אחר כך היו שנתיים של אליפות. אני לא חושב שזה קשור, אני חושב שאתה חזק, כמו שאתה חזק, מאמן, בוא לא נקרא לזה במשחק האחרון שלך, נקרא לזה בעונה האחרונה שלך. מה היה? מה היה לפני 3 עונות, לפני 4 עונות? לא רלוונטי, אבו. זה לא רלוונטי. ברק בחר מסכים איתך על כל מה שאמרת. מסכים.

0: מסכים איתך שהוא שם את מכבי חיפה על המפה אחרי עשור שחרון, מסכים איתך שמגיע לו הרבה יותר קרדיט ממה שהוא מקבל, מסכים איתך על כל מה שאמרת, ועדיין, הוא אחרי שנתיים לא טובות, לא רלוונטי.
1: אין בעיה.
0: לא רלוונטי. אני לא אומר שככה זה צריך להיות, אני אומר שהלכה למעשה זו המציאות בכדורגל.
2: איך?
0: זו המציאות. וזה התייפייפות לחשוב שבגלל שמה שהוא עשה ומה שכל מה שאנחנו מסכימים עליו, אז עכשיו יתייחסו אליו אחרת, אחרי שנתיים לא טובות.
2: לא מעיד השיר בגלל שאתה גרוע. אתה לא רוצה אותו? תיפרד ממנו.
0: בזה אני איתך.
2: אתה לא רוצה? תלחץ היד. בזה אני איתך. תעשה לו את הכסף. עם כל הכבוד, הניהול המקצועי כרגע במכבי חיפה.
0: בזה אני איתך, אבל מכבי חיפה, לא רק ניהול מקצועי, בכלל ניהול באופן כללי, מכבי חיפה מנוהלת לא טוב. אם הייתה מנוהלת טוב, אז מועדון של 120 מיליון לא היה מגיע למצב שהוא לא רלוונטי בפלי אוף, שהוא לא קרוב בכלל למקום באירופה, שהוא אף בחצי גמר גביע. ברור ש...
2: אתה חושב שהם מבינים...
0: יש תוצאות לניהול הלא טוב הזה.
2: כי אתה אומר לעצמך, באמת, ליאור רפאלוב, אני הרצתי אותו כשחקן. מעריץ אותו, היה כוכב של המשחק.
0: אפשר להגיד לך משהו על ליאור?
2: האם יש לו את הכלים להיות מנהל מקצועי מוצלח? אני לא יודע.
0: בוא אני אגיד לך, דיברת על ניהול מקצועי, ואני גם אמרתי ניהול באופן כללי לא טוב. אוקיי. אתה יודע מה הטעות הכי גדולה של מכבי חיפה בעונה שעברה? מה אתם מפרישים את ליאור? כשחקן? עזוב עכשיו, ניהול מקצועי, עונה לא טובה, עונה קטסטרופה אפילו, בוא נקרא לזה, אוקיי? עונה ראשונה שלו בתפקיד, אני לא חושב שאחרי עונה ראשונה צריך להזיז אותו הצידה ולהגיד לו, לך הביתה. כי בסוף זאת עונה ראשונה שלו.
2: לא אמרתי.
0: לא, לא. אבל אני אומר, מה היה דחוף? מה היה דחוף? לשלוח את גל אלברמן הביתה. אחרי שגל אלברמן היה מהאדריכלים, אתה איתי? אתה מסכים איתי?
2: מסכים.
0: מהאדריכלים של השושלת האחרונה של מכבי חיפה, שלוש אליפויות פלוס ליגת אלופות. גל אלברמן היה מהאדריכלים. מה דחוף היה לשלוח את גל אלברמן הביתה, אחרי הדרבי הזה שהם הפסידו, אוקיי?
2: זה היה ניהול המקצועי.
0: ולהפריש את ליאור, ליאור העונה אם שחק, אחרי ש... איך ליאור נראה מקצועית על המגרש בעונה שעברה?
2: כוכב.
0: ליאור העונה אם שחק, הכי טוב מכבי חיפה בהתקפה. אז מה היה דחוף לצאת למהלך הזה? למה? בדיוק כמו דור פרץ, למה? כי הוא בן 38 היה?
2: כן. כן.
0: אז אוקיי. כן. Okay. אז הטעות, אז הניהול המקצועי והניהול באופן כללי, הכושל של מכבי חיפה העונה, של לקחת מועדון של 120 מיליון שקל תקציב, ולהגיע למצב שאתה לא רלוונטי בכלל בפלי אוף, אתה לא קרוב בכלל למקום באירופה, ואתה מודח בחצי גמר גביע, ואתה לא עושה תואר ולא כלום, זה התחיל מההחלטה הטיפשית הזאת, להפריש את ליאור ולשלוח את גל אלברמן הביתה, העונה שעברה. מכמה סיבות, גם כי ליאור מצוין על המגרש, למה להפריש אותו, וגם כי גל אלברמן יש לך מנהל מקצועי מצוין, מה דחוף עכשיו לשלוח אותו הביתה בשביל להכניס את ליאור לתפקיד? תעשו את זה, מתי תעשו את זה? שליאור כבר לא טוב על הדשא. אוקיי, ליאור כבר לא טוב על הדשא, עונות לא טובות במכבי חיפה, תודה רבה גל אלברמן, בוא עושים שינוי, שמים את ליאור. הגיוני, אבל ליאור כל כך טוב על הדשא, מה היה דחוף לצאת למהלך הטיפשי הזה?
2: ואני חושב שליאור צריך בעיקר עזרה. והאם מנכ״ל המועדון עוזר לו, איציק עובדיה, אם איציק עובדיה עוזר לו, אני כרגע, עוד פעם, אני לא עכשיו יבוא ויגיד הם הרסו את מכבי חיפה, אבל אני אומר שאני לא יודע אם יכולים לתקן את מכבי חיפה, כי כרגע הקרע...
0: הרסו זה כותרת גדולה מדי, אפשר להגיד שהעונה, הניהול במכבי חיפה היה לא טוב, ואנחנו מפרגנים להם.
2: יפה, עכשיו אתה מסתכל, מנסה לשוות ביניהם לבין הפועל באר שבע ומכבי תל אביב, אני אקח מכבי של ג'ורדי, בסדר? ג'ורדי הגדולה שלו, עוד פעם, קטונתי להגיד לך מי זה ג'ורדי, אבל ג'ורדי הגדולה שלו היה כל הזמן להביא את איש המקצוע של העתיד. מה זה איש המקצוע של העתיד? לקחת את אוסקר גרסיה בלי ניסיון, לשים אותו מאמן. לקחת את פאולו סוזה מהונגריה, לשים אותו מאמן. לקחת את פאקו איסטרן, איך אמרו לו, מאמן הכושר ממקסיקו ולשים אותו מאמן. כמו שאלונה ידע לקחת את ברק בחר, המאמן הצעיר מקירת שמונה, לשים אותו מאמן. לקחת את רן קוז'ו, שעשה פלייאוף תחתון מכבי פתח תקווה, לשים אותו מאמן. הגדולה של אלונה והגדולה של ג'ורדי בזמנו, להביא את אנשי המחר. מכבי חיפה כבר יותר מדי זמן מביאים את אנשי האתמול. עכשיו, גם אם ברק בחר לא מתאים, אין בעיה. תחשבו איך אתם מביאים, איך אתם מייצרים מערכת שמתקדמת הלאה. וזה הטעות הכי גדולה במכבי חיפה, כי כרגע אני לא רואה את ההחלטה הנכונה שתוביל את הקבוצה הזאת קדימה. עכשיו, ברק נשאר. התחושה שלי, נשאר ברווה צולע.
0: מה זה? מרות.
2: מרות. זה כמו תחשוב, אתה מאמן, לקחו את כל הצוות שלך, שלחו אותו הביתה.
0: ברגע שיצא למהלך הזה...
2: תבנה חדש, תבנה חדש, אנחנו לא רוצים את הצוות שלך. סליחה, אתה מחליט לו מי הצוות? אתם מחליטים לו מי הצוות?
0: אני... מכבי חיפה מסיים את העונה, כמו שהתחילה אותה מבחינת ניהול.
2: והלב שלי יוצא לברק, כי ברק נמצא במשבר אימון רציני מאוד, אחרי שנתיים, ותוסיף את הכוכב. כואב הלב, אנחנו יודעים שהוא איש מקצוע מהטופ של הטופ של הטופ של הטופ של הטופ. אני קיוויתי בשבילו. לך שנה בחופש, תנקה את עצמך, תחזור חדש, כי הוא, כמו שקשטן הגדול נכשל, וכמו שרוני נכשל, כולם נכשלים.
0: ברק בחר, הוא לא הצליח לנצח.
2: התחושה...
0: אבל אני חושב שברק בחר בסיטואציה הזאת...
2: השידוך הזה מאמלל אותו, וזה הלב שלי יוצא אליו, ואני מקווה שאני טועה, ואני מקווה שיוכל לבנות כברת חדשה, ואני מקווה שיוכל לתקן את מכבי חיפה. אני בעיקר מקווה שהם יזוזו ויתנו לו לעשות את זה, כי כרגע איך שזה עובד, זה לא יכול לעבוד.
0: מסכים איתך כל מה שאמרת, ומכבי חיפה מסיימת את ה...

0: עונה שלה, ניהולית מקצועית, לא משנה איך אתה קורא לזה, מסיימת אותה רע, כמו שהתחילה אותה. ומה שנקרא, זה לא מבשר טובות לבאות, למכבי חיפה בעונה הבאה, כי גם תיקח את זה, את הניהול הלא טוב הזה, ואת כל הניהול סיטואציה הלא טוב הזה עכשיו עם ברק בחר, ותוסיף לזה, שאני מסתכל על הסגל, על השלט של מכבי חיפה, פלוס כמות המושלים שחוזרים, שאתה לא רוצה.
1: תשעה זרים חתומים.
0: זוכרת שואו? לא, תשעה זרים.
1: מתגעגע לשואו?
0: שנייה.
1: לסברינה?
0: שואו, סברינה, נאואל, אגבה. יש לך מתוך התשעה זרים האלה שחתומים, אולי ראוי וחצי, שני ראויים, נכון?
1: חבר ביחד.
0: יפה. אז כל הסיטואציה של הניהול של מכבי חיפה, פלוס מצב הסגל שלה, הזרים שחוזרים ואתה לא רוצה מושלים,
1: נכון.
0: ואלה שקיימים, וראינו העונה שהם, אלה לא השחקנים להוביל מועדון ענק כמו מכבי חיפה. בוא נגיד, אני לא מקנה, לא ביאנקלה, לא באוזימור, לא בליאור, ולא ביציק עובדיה, ולא בברק בחר, לבנות קבוצה הישגית במכבי חיפה, שתרוץ בעונה הבאה על כל התארים, לא רואה את זה קורה בשום קונסטלציה.
1: יפה, אז זה היה עולים לרגל. שאלו אותי, תגיד, אתם בפגרה? בוא נרגיע. אנחנו לא בפגרה.
0: לא בפגרה.
1: אנחנו ממשיכים.
0: על מה נדבר? אולי נדבר על כדורגל קצת.
1: בוא נדבר על כדורסל.
0: לא, כדורסל אני לא מבין, סליחה.
1: אז יפה.
0: כדורסל תקרא לקנדיל. הכוכב שהיה פה שבוע שעבר פיצץ לנו את הערוץ.
1: אנחנו לא בפגרה, תהיו רגועים. נכון ששכטר הכוכב נוסע למונדיאל, ויונה הכוכב נוסע למונדיאל. אנחנו נהיה פה מרעיינים ועניינים.
0: לא כל הזמן, אל תתלהב.
1: ונערבב, לא, גם
0: אני בחופשה.
1: גם אני זה חופש קצר שבוע.
0: אז אני לא קצר, יש לי הרבה.
1: אז אנחנו נהיה פה, נעביר את הקיץ, עד שנתחיל את העונה הבאה, ואני מבחינתי שתתחיל עכשיו, אני סיימתי. הייתה עונה גדולה. אני רוצה להגיד משפט.
0: אתה לא רוצה לנוח קצת?
1: לא, אנחנו.
0: במהלך העונה, מה אני אוהב אצלך?
1: גירודים.
0: במהלך העונה, כל יום אתה בוכה לי, איזה קשה לי, הייתי בטדי, עכשיו יש לי דרבי, עכשיו זה רק נגמרה העונה, אתה כבר רוצה שתתחיל עוד פעם. אז מה אתה?
1: הבולף יותר פולני מזה, לא תוכל למצוא.
0: אין יותר מזה.
1: הייתה עונה 25-26, צריך להגיד.
0: עונה פנטסטית.
1: עונה גדולה, עונה צבעונית. אני רוצה להגיד משפט אחד.
0: הקהל חזר למגרשים, מצדיע בפני כל הקהלים של כל הקבוצות הגדולות בעיקר.
1: אני רוצה להגיד משפט אחד. להיות באצטדיון כדורגל בישראל זו חוויה. תזכרו את זה. אי אפשר להשיג כרטיסים, השירים של האוהדים. אני יכול להגיד לך שמבחינת אווירה, לדעתי, אין, שאתה במחיים בעלי דרבי חוץ, אז מגיע לך?
0: רגע, אבל ביוד א' אתה זה,
1: אין יוד א' יותר, נגמר יוד א', נפרד כמו ביוד א', אז עונת 25-26 נפרדה, ואני רוצה להציע לכל אוהד ואוהד שישב לידי ביציאה, שחמולי ביציאה, ששר, שכילל את הקבוצה
0: של... כולל אוהדי הפועל.
1: שכולם, אוהדי הפועל, אוהדי מכבי, אוהדי בית"ר, כולם, אוהדי 100 מ-100, הייתה פשוט עונה חווייתית גדולה, בקשה אחת, מכל אלה מסביב, משטרה, בית דין וכל השטויות, אל תהרסו לנו, הכדורגל פה מתקדם קדימה. יאללה, טל, ביי, היה כיף.
0: ביי.

0: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
1: פודקאסט ה-NBA. גמר ה-NBA שהסתיים לו. אחרי חמישה משחקים, ואיתי כבר מנפנף בגופייה שלו, של ג'ימי. מה?
2: מה, איך אפשר לא להבין?
1: ג'לן ברנסון.
2: חתמתי את הפודקאסט, הקודם. חתמתי את הפודקאסט הקודם, לא, אין פה טרש של טאנס.
1: בסדר, נזכרתי. לא? אז מה זה?
2: חתמתי את הפודקאסט הקודם במשפט הבא, בדיוק לפני משחק מספר 5. כולם יותר טובים מברנסון, עד שהגיע הזמן להיות יותר טובים מברנסון. עכשיו, ברנסון, אין ספק שעשה צעד אחד יותר מג'ימי, אבל אני מרגיש שמה שברנסון עשה בכל הריצה הזאת בפלייאוף, וזה שהוא כל פעם משתיק, אתה יודע, ומי בכלל היה שם את ברנסון בטופ 10 שלו בליגה, או בטופ 15 בליגה, לפני הריצת פלייאוף הזאת, ועכשיו פתאום כולם צריכים לשאול את עצמם את השאלה, מה, ברנסון השחקן הכי טוב ב-NBA?
1: תגיד, אבל כאילו, מה, מה, יכול... מה, מה, מה, מה, מה, מה אתה מתחיל עם זה? מה אתה מתחיל
2: שנייה,
1: עם זה?
2: שאלת על החולצה.
1: בסדר,
2: אז עזוב את ברנסון. אז עזוב את ברנסון.
1: טייק שלם, ברנסון, טופ 15
2: בליגה, אז עזוב את ברנסון. עזוב את ברנסון. אבל זה היה מאוד דומה לתחושה שהייתה בריצות של ג'ימי, כי בסוף מיאמי החתימה את ג'ימי ב-2019, ואף אחד לא האמין בכלל מי זה, מה זה ההחתמה הזאת, מה זה ההחתמה הזויה הזאת, מה הם שמו את כל הביצים שלהם על ג'ימי באטלר, והם סיימו 5 שנים עם ג'ימי באטלר, עם 2 גמרים.
1: תקשיב, אני אוהב את ג'ימי, אוקיי? אבל אתה ג'ימיסט, ואני לא מבין
2: ג'ימיסטן.
1: אני לא מבין איך אתה פותח את הפרק אחרי סדרת גמר שהיא בלתי נתפסת בעיניי, עדיין, בג'ימי באטלר עכשיו. כאילו, מה קשור?

0: אנחנו
1: ואני
0: בתקשורת,
1: אגיד לך עוד
0: אנחנו
1: משהו,
0: רוצים.
1: עוד משהו קטן. ג'ימי באטלר, שים לב, בשמונה העונות האחרונות יש שמונה אלופות שונות, יש ארבעה גמרים רצופים שונים, יש רק קבוצה אחת שבפרק הזמן הזה הייתה פעמיים בגמר ה-NBA וחזרה הביתה בלי כלום, וזה הקבוצה של ג'ימי שלך ב-2020 ו-2023. אז אני לא מבין איך אתה בכלל משווה בין ג'לן ברנסון לג'ימי באטלר. עם כל הכבוד לג'ימי באטלר, יש פה בן אדם שהוא אלוף, פיינלס MVP,
0: אמרתי,
1: שחקן הקלאץ' הטוב ביותר בהיסטוריה של הפלייאוף, יותר ממייקל ג'ורדן, ואתה מדבר איתי על ג'ימי?
0: תקשיב, אמרתי שברנסון עשה צעד אחד יותר מג'ימי, אבל אני רק אומר שיש המון מן המקביל, שניהם מחתמות פרי אג'נסי שהרימו עליהם גבה, שניהם עמדו הרבה מעל הציפיות, ושניהם בכל מקום שהם הגיעו אליו, תמיד לא ראו בהם כשחקני טופ אמיתיים, עד שהם באו והוכיחו, עד שבאמת הייתה סדרה שג'ימי וברנסון בתורו, באו והוכיחו מול כל העולם בדיוק מה הם שווים, וכולם היו צריכים לאכול את הכובע, וההגבלה הזאת
1: אבל
0: היא
1: ג'ימי לא
0: נכונה,
1: עשה את
0: ואתה
1: זה.
0: יכול לקרוא.
1: בסוף
0: ג'ימי...
1: הוא לא עשה את זה. לא, יש לו סדרות
0: שנייה.
1: גדולות, ויש את הניצחון על מילווקי בסיבוב הראשון, ועל בוסטון, עם המשחק
0: פעמיים.
1: חוץ הענק שם, אבל הוא לא לקח אליפות. אנחנו מדברים פה
0: בסדר,
1: על שחקן
0: לא
1: שלקח
0: תמיד.
1: אליפות.
0: ולכן ברנסון אפילו עשה צעד אחד יותר מג'ימי. בתור ג'ימיסט, אני גאה בברנסון, כי הוא ממשיך את דרכנו, את הדרך שאנחנו סללנו. אנחנו היינו הטרייל בלייזרס פה, עם הרפרנס לדני אהובך, וברנסון בא וצעד ולקח גם את הגביע. כל הכבוד לברנסון. כן, זה הסיפור של הגופייה. נקסט.
1: טוב, מה קורה? שלום.
0: שלום,
1: לא
0: בוקר
1: הספקנו
0: טוב.
1: להגיד איזה מילה. לילה טוב.
0: לילה טוב, מה שלומך? אתה התחברת לאוהדים של רייזה פבלבי?
1: כן, האמת שכן. הייתי במשחק של איראן, והיה מעניין, היה גם משחק כדורגל טוב. אבל כל הסיפור עם האוהדים, וכל מיני כאלה שריאנתי, וגם איזושהי מהומה שהתפתחה שם, שישבתי ובדיוק ערכתי את זה קצת, וניסיתי להבין. איך אני מעלה את זה לאינסטגרם, ואני כאילו, זה תקרית מכעיסה, זה דגל ישראל שהוצא מהאצטדיון, זה כאילו יעשה רעש, ואני לא אוהב לעשות רעש, באמת, ואני, הנה אנשים ששומעים את הפרק, אולי זה כבר יצא לפני שאנשים ישמעו את הפרק, אני לא יודע, עוד לא קיבלתי החלטה, אבל כאילו בתהליך הפנימי שלי, יש לי תחושה שזה, אתה יודע, יהיה כזה סטייל ויראלי, בקטנה לפחות בישראל, ואז זה יוצא החוצה, ואני לא... לא אוהב את הדברים האלה, אבל בסדר, נראה, זה לא העניין. אנחנו באנו לדבר על כדורסל, על סדרת הגמר ב-NBA שהסתיימה בניצחון אדיר של הניקס בסן אנטוניו, 4-1, במשחק שהוא תסריט שחוזר על עצמו מהמשחק הראשון בסדרה למשחק השני בסדרה, למשחק הרביעי בסדרה על סטרואידים עם היתרון של סן אנטוניו, ולמשחק החמישי בסדרה. זה לא אולה, זה אולה, אז זה ולמשחק החמישי בסדרה. ואתה יודע, הייתי שם, אני מסתכל על התוצאה 70-55, אני אומר, אוקיי, די, זה הסדרה הזאת חוזרת לניו יורק, אין סיכוי שלא. ואז שוב, הניקס ככה חוזרים לעניינים, אבל הגיע הרגע ב-9 הפרש, 69-60 אני חושב, את התוצאה. ג'לן ברנסון זורק שלשה, קולע אותה, נוחת מתחת לרגליים של ומבי, שאתה רואה בעיניים שלו שהוא מחפש את זה, הוא מחפש את זה. השופטים לא שורקים כלום, ברנסון נופל על הרגל לא טוב, מעקם את הקרסול, אני מסתכל ואני אומר, אני לא מאמין. הסדרה נגמרה. זהו, סן אנטוניו אלופה. כאילו במצב הזה, כי הייתי בטוח שברנסון עכשיו נפצע, נפצע. והוא קם והוא עצבני לשופטים, בצדק. אגב, המשחק לא נעצר, ובצד השני וסלקה לשלשה, מיד אחרי שהעלתה לתשע הפרש. וזה היה מין רגע כזה שאתה אומר לעצמך, טוב, יש מצב שכל ה... סיפור הקסום הזה של ניו יורק הולך להסתיים בצורה מאוד טראגית, ספורטיבית כמובן, אבל הבן אדם קם מהספסל אחרי הטיימאוט, ואני כבר לא יודע להסביר את זה. בעצם אני כן יודע להסביר את זה.
0: קצת מזכיר את ישו אחרי הצליבה.
1: ב-83-75 לסן אנטוניו הוא עושה ריצת 10-0 פרטית, הוא חודר לסל שם, נותן קטנה לוומבניאמה, שראיתי איזה ציוץ הזה, נראה כמו בייבי ג'ירף שרק יצא מהבטן. רחם יש, לא, ג'ירף, וואי, איזה סתום אני יוצא. ג'ירף היא יונק? היא לא יונק, מה פתאום?
0: אומרים בייבי
1: כן.
0: דיר, בדרך כלל ההגבלה
1: היא לא יונק.
0: באנגלית זה הבייבי, האייל הקטן
1: לא, לא, לא,
0: שיוצא
1: זה
0: מה...
1: יותר בייבי ג'ירף על כאילו, המשקל של ה, אתה יודע, מגושם כזה. בקיצור, לוקח את העניינים.

0: ובשלב הזה הניקס כבר עולים ליתרון, ואתה מבין שאין, סן אנטוניו היא לא מתפקדת במאני טיים, כל הסדרה הזאת היא לא מתפקדת, אף אחד שם לא מתעלה, בדיוק ההפך, כולם שם משתנמכים ביכולת שלהם באופן קיצוני אפילו, למרות שבתכלס כשחושבים על זה שחקנים צעירים וזה, אבל שוב ניו יורק עושה את זה, שוב ניו יורק מנצחת, סן אנטוניו במופע של חוסר בגרות שגם התבטא אצל המאמן שלה, שאחרי שהניקס היו ביתרון 90-88, ואני חושב שזה היה מיקל ברידג'ס שהלך לקו שם, קלה את הראשונה, החטיא את השנייה, מיטשל רובינסון עם כדור חוזר בהתקפה ענק, מה שהוא עשה שם לוומבנייאמה גם ברגעים האלה, ושון הזריקות, בעצם בגלל שזה זריקת עונשין, מתאפס ל-14, והיו איזה 26 שניות על השעון, ואתה רואה את מיץ' ג'ונסון מסמן, תעשו פאול, תעשו פאול, ולו קורנט עושה פאול, ושולח את אלנובי לקו, ואז זה כבר 92-88, קאסל עם הדנק, ובסוף שתי זריקות העונשין הנוספות של אלנובי שסגרו עניין, והם פישלו, אבל יותר מהכל, ג'לן ברנסון, ואני רוצה לצטט, לפני שאני אעביר את המיקרופון חזרה אליך, את דודו דהן. דודו דהן, סוכן השחקנים, סוכן שחקני כדורגל, כמובן, הוא חולה NBA, אוקיי? שרוף NBA. והוא לא מפסיק כאילו לשלוח לי הודעות במהלך הפלייאוף, במהלך העונה באופן כללי, אבל בפלייאוף זה עולה מדרגה. והוא רשם לי גם תפרגן, כי הוא כתב לי שמבחינת, לדעתו, והוא כתב את זה לפני איזה כמה שבועות טובים כבר, ג'לן ברנסון יותר טוב משי גילג'ס אלכסנדר. ועכשיו, בהתכתבות האחרונה, אחרי הניצחון בגמר, אמרתי לו, שלחתי לו איזה הודעה קולית, משהו על ברנסון, אז הוא אמר לי, תקשיב, הוא אתלט גדול, הוא גוץ שיודע להשתמש בגוף שלו, ועם הדריבל שלו, מונע משחקנים לחטוף לו כדורים, ואני מוסיף על זה, מוצא את הזוויות, ויש לו את הטאץ' הזה בפיניש. שמע, אני לא מאמין שאני אומר את זה, אבל בדיוק גם ראיתי איזה מישהו, קנדריק פרקינס אמר שהוא טופ 5 שחקנים בליגה, ואיזה מישהו צחק על זה, וכמובן שיש את ויקטור אמבניאמה וניקולה יוקיץ' ושי גילג'וס אלכסנדר ויאניס אנטטוקומפו ולוקה דונצ'יץ', שאלה חמישה כבר, אפשר לזרוק עוד כמה שמות לרשימה, אבל אהבתי את מה שיאניס אמר בתחילת עונת 2022-3 במדיה דיי, כשהוא נשאל מי השחקן הכי טוב בעולם, הוא אמר סטף הוא השחקן הכי טוב בעולם, לפני שנה אני הייתי השחקן הכי טוב בעולם, השחקן הכי טוב בקבוצה שלוקחת אליפות הוא השחקן הכי טוב בעולם, זה קבוצה הבאה שלוקחת אליפות, והשחקן הכי טוב שלה. וג'לן ברנסון, נכון להיום, איך שלא תסובבו את זה, הוא השחקן הכי טוב בעולם. עד כדי כך, כי הוא הצליח להביא אליפות כנגד כל הסיכויים, לקבוצה שלא הייתה אמורה להיות שם, לקבוצה שלא שיחקה כדורסל במהלך העונה הסדירה, שסימן לנו שהיא בדרך לשם, וזהו, יש לי עוד הרבה דברים להוסיף מן הסתם, אבל התחלת לדבר על ברנסון, בוא נישאר, או שתעבור, יש לך עוד שמות לפרגן להם, רק תעזוב אותי מג'ימי.
1: קודם כל, אני בחיים לא אעזוב אותך מג'ימי. זה הדבר הראשון שאני רוצה להגיד, לעולם לא. אז אתה תוותר על הנקודה הזאת מראש. מעבר לזה, אני מסכים עם הדברים שאמרת, וזה בדיוק הקטע, זו בדיוק הנקודה גם שניסיתי להעביר. למרות שאתה ניסית כרגיל לחטוף את התודעה ולהגיד, זה קשור עכשיו ג'ימי, זה הכל היה בעצם לפרגן לג'לן ברנסון. כי אתה יודע, קשה לנו להשוות את ברנסון ליוקיץ' או ליאניס, שחקנים מאוד מאוד שונים במה שהם עושים על המגרש. אבל דווקא מי שהיה נחשב השחקן הכי טוב בעולם בשנה האחרונה, על פי רוב, זה שי גילג'וס אלכסנדר. וקל, יותר קל להשוות בין ברנסון לבין שי, וגם עוד יותר קל כשזה סדרה אחרי סדרה, ראינו איך ברנסון מתמודד עם הלחץ האטומי של סן אנטוניו, ואיך שי התמודד. וראינו ככל שהתקדמנו בסדרה הזאת שברנסון הצליח לפתור את האירוע בסן אנטוניו. נכון שלברנסון יש את טאונס שירווח לו את המשחק, שזה לא משהו שהיה לשי, ונכון שאוקייסי הייתה יותר פצועה מהניקס, אבל ברנסון הצליח לפתור את החידה הזאת שהיא סן אנטוניו. בשני משחקים האחרונים במיוחד, בטח אין מה לדבר במשחק האחרון המדהים שלו, ברנסון הצליח להגיע לסל, גם לתת את הפול הפחצי מרחק, גם להניש בשלושות מתי שצריך, והוא הוכיח שלמרות שכנראה כל אחד אחר היה מצביע ששי שחקן טוב יותר לפני תחילת הפלייאוף הזה, ברנסון הוא זה שהצליח להוביל את הקבוצה שלו במאני טיים ולפתור את סן אנטוניו, בניגוד לשי, שלמרות כל החסרונות שהיו, לא הצליח. ראינו את שי, גם במשחק מספר 7, שהיה משחק טוב שלו, ממשיך להתפשר אין סוף על החצי מרחק. עכשיו, אני לא אומר שלא יזרוק חצי מרחק, שיזרוק חצי מרחק זה מצוין, אבל ברנסון, כל

0: הזמן שמר לה גיוון במשחק שלו. היו שם גם שלשות, היה שם גם חדירות לסל וסיומות, גם על ומבי, כמו בקליפ שאתה העלית לדוגמה לאינסטגרם. ופשוט הגיוון הזה, זה מה שגרם לסן אנטוניו לא להצליח להתמודד איתו. כי שי, סן אנטוניו אמרה לעצמה, אוקיי, הוא לא הולך עד הסל, הוא לא כל כך זורק שלשות, בטח לא כמו ברנסון, אז נחיה עם החצי מרחק שלו. בסדר, נבלע את הגלולה המרה הזאת, ונשתדל להשאיר אותו על אחוזים בינוניים בחצי מרחק. הגיוון שברנסון הפגין לאורך כל הדרך בסדרה הזאת, ובמיוחד במאני טיים בקלאץ', הוא זה שהכריע את סן אנטוניו. ובגלל זה, אני מסכים לחלוטין עם מה שאתה אומר. זה לא להיות שבוי של הרגע, זה פשוט להתמסר למה שהעיניים שלנו רואות. והעיניים שלנו רואות שג'יילן ברנסון, 1.80 מטר, שמנמוך, לא קופץ, לא רץ, לא אתלטי, לא זבי, עשה את מה שאף שחקן אחר לא היה יכול לעשות בעונה הזאת בפלייאוף. ולכן, צריך להוריד את הכובע ולהודות במה שאמרת.
1: עכשיו, תוסיפו את העובדה שטאונס שוב הסתבך בבעיית עבירות, ויצא בשש גם, לא היה לה פרקט בדקות האחרונות, וזה לא שהייתה התעלות יוצאת דופן של אף שחקן אחר, אננובי לא נתן את אותו משחק כמו שהוא נתן בגיים 4, ג'וש ארט היה טוב, מיקל ברידג'ז היה טוב ברגעים מסוימים, צריך להגיד, אבל ברנסון עם 45 נקודות מתוך ה-94 בסיום, עם 15 נקודות ברבע הרביעי, 15 פלוס אפילו אני חושב, הכי הרבה מאז שמייקל ג'ורדן עשה את זה באיזשהו משחק, וזה מדהים ההשוואות האלה לג'ורדן, בכל מה שקשור לקלאץ', ואמרתי את זה קודם, הוא יותר טוב ממנו, מאז 1997 לפחות, כי אז התחילו למדוד את הנתונים, אם מישהו רוצה להרים את הכפפה, ולהתחיל לבדוק מה קרה, גם לפני זה, לעבור על כל הפליי ביי פליי, אם הוא יצליח למצוא, בטוח יש מקורות מסוימים, וללכת אחורה לקריירה של מייקל ג'ורדן, אולי ג'ורדן מעליו, למרות שאני בכלל לא בטוח. בכל מקרה, זה היה מפגן של מנהיגות, ואני אגיד לך, אתה יודע, אנחנו עכשיו בסיכום של סדרה מטורפת, של גמר בלתי נשכח של עונה, באמת אדירה. אבל, לא אבל, יחד עם זה, אנחנו כאילו יכולים קצת לצאת גם מהכדורסל, ולדבר יותר על האנשים, לא שאנחנו לא עושים את זה גם תוך כדי. וכל הסיפור של ברנסון, יחד עם אבא שלו, שאגב, עקבי לכל אורך הדרך, וגם אחרי המשחק הזה, שניסיתי להוציא ממנו משהו, על הבן שלו. אז שאלתי אותו, was there ever a dad more proud of his son than you right now? הוא אמר לי משהו, I guess not, what a wonderful moment, כאילו תשובה קצרה כזאת. ואז הכנסתי עוד שאלה, שלא נכנסה לכתבה, ששודרה במהדורת חדשות אצלנו, ש... משהו על ג'לנס פרפורמנס, בקיצור. ואז הוא אמר, it was a team win, we got the job done, משהו כזה כאילו, לא הזכיר אפילו את השם שלו. אבל כן ראיתי שם רגעים, מקרוב, של... בכלל, בוא אני אכניס אותך קצת למה שקורה אחרי המשחק, אוקיי? אחרי המשחק, ניו יורק לוקחת את האליפות בסן אנטוניו, בהתחלה חשבנו שהיא תעלה מהאולם מהר, אבל הם נשארו שם וחגגו לפחות שעתיים, שתו בלי סוף, ישנו המון סיגרים, ומאחורי הקלעים בבקסטייג' כזה, שזה אותו דבר, לא יודע למה אמרתי את זה פשוט באנגלית, התקבצו כל האנשים, כל השחקנים, כל האגדות, כל אנשי התקשורת, כל המשפחות, היה שם מין מסדרון כזה, עם גרפיקה, הלדים של ה-NBA Finals, וכולם הצטלמו שם עם הגביע, והיה כמובן את החדר המיוחד שמצטלמים בו בגביע, בתמונות האלה שיוצאות, ואתה פשוט עומד שם ורואה את פטריק יואינג, יושב כבר איזה שעה, הוא יושב כי הוא תשוש, וכל האגדות של הניקס, והשחקנים עושים צחוקים, וליד זה החדר מסיבות עיתונאים, וריק ברנסון שם במשך איזה כמה דקות, פשוט מתחבק עם אנשים. ראיתי את ליאון רוז עם אבא שלו בן ה-88. באמת, היו שם רגעים מאוד מאוד מיוחדים, ואם נחזור לברנסון ברמת הבן אדם, אתה יודע, זה לא... אני לא יודע באמת מה קורה, איך הוא מצליח לעמוד בפיתויים, אבל ראיתי איזה קליפ של מה שהוא אמר על אלי, אשתו, שמייסקול סוויטארץ, ביחד כבר, מה זה, זה 8 שנים, 10 שנים, משהו כזה, והוא מספר שם...
0: יהודיה, תגיד שהיא יהודיה.
1: בסדר, נו, משנה.
0: וגם רופאה כמובן.
1: הוא מספר שם שהם היו ביחד ואיבדה את אבא שלה, עכשיו סרטן, ו... הוא הבין באותו רגע, והוא גם אמר לה באותו רגע, שאני אהיה איתך, אני, כאילו, על הטראומה התמודדה איתה של העזיבה הזאת הפתאומית, שאני לא אעזוב אותך אף פעם, שאני

0: את תמיד ילך איתך ותמיד יהיה איתך. והוא קיבל החלטה אז והבטיח לעצמו שהוא צועד את כל הדרך עם האישה הזאת שאז הייתה ילדה. אתה יודע, זה סיפור כזה יפה. ובכלל, אתה רואה את ההתנהלות שלו עם ג'וש הארט, את הצחוקים הקטנים, את העקיצות כל הזמן, את איך שהוא הגיב בריאיון אחרי... מה עושים אצלך? לשיפוצים?
1: כן, עכשיו שמעת את זה?
0: עכשיו איזה דפיקונת קלה, אבל
1: אני
0: בסדר.
1: בגדול מתחילת הפרק חרש כבר, אבל בסדר. כל עוד לא שומעים את זה כל כך
0: נתמודד.
1: זה בסדר.
0: זה בגדול לגבי ג'יילן ברנסון, אפשר להגיד עליו עוד הרבה דברים, אבל בוא נדבר קצת על הניקס באופן כללי.
1: אני רגע רוצה רק להגיד משהו, אולי את הדבר שהוא יותר בלתי נתפס מהשחייה של הניקס בתואר. אתה יודע על מה חשבתי אתמול עידו?
0: על מה?
1: שקרה פה אירוע טקטוני שאף אחד לא יכל לנחש, זה התחיל לפני שנה וארבעה חודשים, וכולנו קטלגנו את זה אוטומטית כמהלך הגרוע ביותר בתולדות ה-NBA. מאז הג'נרל מנג'ר שביצע את המהלך הזה פוטר בבושת פנים, הקבוצה שעשתה את הטרייד חיזלשה אותו והעבירה את השחקנים שהיא קיבלה אפילו. אני כמובן מתייחס כאן להחלטה של ניקו הריסון להעביר את לוקה דונצ'יץ' בטרייד לתמורת אנטוני דייוויס. דאלאס פיטרה את ניקו, העבירה את אנטוני דייוויס. כל העניין הזה זה קטסטרופה אחת גדולה שקוטלגה כטעות הכי גדולה של ניקו הריסון והטעות הכי גדולה של ג'י.אם. ג'יילן ברנסון גרם כרגע להחלטה הזאת להיראות משנית, כי ההחלטה הכי גרועה של ניקו הריסון הייתה ההתנהלות הביזיונית שלו שלג'יילן ברנסון נגמר החוזה, והוא רצה להישאר בדאלאס, והוא רצה להישאר בדאלאס בחוזה נמוך, וניקו הריסון אמר לו בסדר, בוא נחכה נראה. זאת בעצם כרגע הפכה להיות החלטה יותר גרועה מהטרייד על לוקה, כי לפחות על לוקה הוא קיבל משהו בחזרה, על ג'יילן ברנסון הם לא קיבלו כלום.
0: כן, יפה, זה באמת שתי ההחלטות הכי גרועות כנראה בהיסטוריה של GMs, על ידי אותו בן אדם בפער לא כל כך גדול, וניקו הריסון כנראה הוא איזשהו סוכן כאוס שנשתל שם על ידי, לא יודע, מישהו מסן אנטוניו או מישהו מיוסטון, מישהו מטקסס שרצה לפגוע בדאלאס. אפרופו החוזה הנמוך, זה עוד דבר שלא אמרנו על ג'יילן ברנסון, שכחנו והזכרת לי. 113, 113 מיליון דולר. זה ה-pay cut שהוא לקח. בשביל שאפשר יהיה להביא שחקנים נוספים, בשביל שהוא יוכל לשפר את הקבוצה, בכל מה
1: אקטיבית זה
0: שקשור
1: אומר
0: לחוקים של תקרת
1: עוד
0: השכר.
1: שחקן ב-30 מיליון דולר. קרי, אננובי, קרי, מיקל ברידג'לס, וכן הלאה.
0: ואני מתחילת הדרך, מהרגע שהוא קיבל את ההחלטה הזאת, הרצתי אותו על זה. ובאופן כללי, מה שליאון רוז עשה שם, אני לא זוכר מתי ראינו דבר כזה. זאת אומרת, יש את טורונטו של 2019, עם מסאי אוג'ירי, שעשה טרייד על קוואי באותו קיץ, ואחרי זה עשה את הטרייד על מארק גסול, שסגר שם עניין, עשה עוד איזה כמה דברים קטנים, אבל אתה מסתכל על מה שליאון רוז עשה בניקס, הוא החתים את ברנסון, הוא עשה טרייד על טאונס, הוא עשה טרייד על מיקל ברידג'ז, הוא עשה טרייד על אננובי, הוא עשה טרייד על ג'וש ארט. כל החמישייה הפותחת, אלה שחקנים שהוא פשוט אסף וליקט ביחד, כולל כמובן את
1: נראה לי
0: השליש שלנו.
1: חוץ ממיטשל רובינסון, הוא לא היה אף אחד בקבוצה לפני שהוא הגיע, נכון?
0: מיטשל רובינסון היה היחיד לפני, נכון, ודוס מקברייד הגיע בחירת דראפט שלו.
1: כן.
0: ובעצם כל השחקנים שם זה שחקנים, חוץ מהשניים שציינו עכשיו, שלא נבחרו בדראפט. יש את טיילר קולק שכן, שלא שיחק בסדרה הזאת, אבל בגביע הוא היה מצוין, הוא 15 נקודות, 5 ריבאונדים בגמר הגביע הזה של הניקס נגד סן אנטוניו, דאבל, ראשון בהיסטוריה של ה-NBA, דאבל של גמר שחוזר על עצמו אחרי שקיבלנו 4 גמרים שונים ב-NBA איכשהו, ב-NBA קאפ ובסדרת גמר של הפלייאוף, זה אותו דבר. Anyways, עבודה מדהימה. עכשיו, לגבי הניקס בפלייאוף הזה, אתה מסתכל על
1: אגב,
0: המאזן הסופי.
1: אני רק רוצה להוסיף אם אפשר על ליאון רוז, שזה כל כך חשוב לליגה, מה שקרה פה, כי אתה יודע, המיינדסט בליגה, בטח ב-15 שנה האחרונות, זה אנחנו חייבים לעשות טנקינג, כדי שנקבל את הבחירת דראפט הראשונה, השנייה בדראפט, נקבל את הפריק הזה, את יאניס, לא שיאניס נבחר ראשון בדראפט, אבל אתה מבין מה אני אומר, ונקבל את השחקן שרק עם שחקן כזה קיצוני טוב יותר מכולם, אפשר לקחת אליפות. זה כאילו הפריימוורק שה-GMs בליגה ייצרו,

להגיד אוקיי, זה לא תלוי בי, אני חייב לעשות טנקינג כדי לקחת את הבחירה הראשונה בדראפט, רק ככה אפשר להצליח בליגה הזאת, אם אתה מקבל את לברון בבחירה הראשונה. ובא ליאון רוז, שאתה יודע, הוא לא היה דמות אהובה יותר מדי במעגל ה-NBA לפני זה, בגלל כל, הוא היה סוכן שחקנים מאוד מידוע לפני וכן הלאה.

0: בבנייה נכונה אתה יכול להביא קבוצה לקחת אליפות. וזו בשורה מאוד קשה להמון ג'י-אמים בליגה, כי עכשיו כל מיני בעלים יכולים לבוא ולהגיד, היי, תראו מה ליאון רוז עשה שם בניו יורק, אם הוא יכול לבנות קבוצה, זאת אומרת שאנחנו לא צריכים לעשות עכשיו טנקינג 15 שנה, רק כדי לנסות להשיג את הבחירה הראשונה בדראפט. אפשר לבנות יסודות נכונים,
1: כן, זה כבר
0: להרכיב
1: לא
0: קבוצה
1: רלוונטי,
0: מסביב.
1: אתה יודע, עם השינוי של החוקים של הלוטרי מהשנה הבאה. זאת אומרת,
0: לא, בסדר, אבל
1: אתה לא תראה טנקינג
0: אני
1: מול
0: אומר, אבל
1: התקציב.
0: נכון, אבל אני אומר גם מבחינת המיינדסט, אי אפשר להגיד יאללה, עכשיו אנחנו גרועים 5 שנים ויהיה מה שיהיה. צריך כל הזמן להתעסק בלשפר ולבנות את הקבוצה, וליאון רוז עשה את זה בצורה מופתית.
1: תראה, נכון שהתחלתי את הפרק הזה ואמרתי שג'יילן ברנסון, לפי ההיגיון של יאניס, ואני מקבל אותו, הוא השחקן הטוב ביותר בעולם כרגע. אבל עדיין כשאתה מסתכל על זה, אתה צריך, בשביל לקחת אליפות ב-NBA, שחקן יותר טוב מג'לן ברנסון. כשאנחנו מודדים את זה אחד על אחד, אתה יודע, מבחינת האתלטיות, פוטנציאל, הרבה מאוד דברים. השמות שציינתי קודם, הם עדיין שמות שתופסים, אוקיי? אבל זה הסיפור. יש פה קבוצה, יש פה אופי מיוחד של אנשים, שיש לזה משמעות מאוד גדולה, ויש פה את הבעלים ג'ים דולן, שעכשיו פתאום הופך להיות יקיר אוהדי הניקס, בעיקר אחרי שהנאום שלו מתפרסם, אחרי שהפציר בשחקנים לא לקיים יחסי מין במשך 10 שבועות של הפלייאוף, למרות שזה קצת פחות מ10 שבועות. מעבר לזה, הוא אמר שם דברים באמת, אני חושב, מלאים במוטיבציה, שדחפו את השחקנים, וזה היה ספיץ' יפה, שנחשף לפני, לא יודע, כמה שעות, נמצא כבר ברשתות, בטוויטר לפחות, שם צייצתי את זה מחדש, אם לא נתקלתם בזה. ואם אנחנו מסתכלים בכלל על המאזן של הניקס בפלייאוף הזה, 16-3. עכשיו, ראינו את גולדן סטייט עושה את ה-15-1, 16-1, סליחה, עם 15 ניצחונות
0: 16-1.
1: רצופים ב-2017, שזה כביכול 15 ניצחונות רצופים יותר מרשים. אבל הניקס בפלייאוף הזה, עם המדד פלוס מינוס הגבוה ביותר בהיסטוריה של הפלייאוף, הדבר המצחיק זה שגם אם אתה מוריד את הניצחון ב-51 על אטלנטה, הם עדיין עם המדד הכי גבוה בפלייאוף של הפלוס מינוס. טאונס עם המדד הכי גבוה בפלוס מינוס לשחקן, עבר את סטף באיזה 14 נקודות של פלוס 258. גם עזר שהיו לו מעט דקות שהוא היה לספסל עם כל מיני בעיות עבירות. אבל בסך הכל ניו יורק הפסידה ב-6 נקודות בשלושה משחקים. 4 לסן אנטוניו, פעמיים בנקודה לאטלנטה. אטלנטה ניצחה את הניקס יותר פעמים ממה שפילדלפיה,
0: כל יתר הקבוצות גם יחד.
1: קליבלנד וסן אנטוניו ביחד הצליחו לנצח את ניו יורק. יש פה דברים שהם
0: אז
1: משוגעים
0: בעצם עידו,
1: לגמרי.
0: אם אני צריך לחזור לדירוג שלנו של מי השחקן הכי טוב בעולם כרגע, מקום ראשון ברנסון, מקום שני סי.ג'יי מקולום, לפי אותו היגיון.
1: כן, הווילן האמיתי של הניקס בעונה הזאת, ולא וטו
0: בשנייה
1: אמבנדמה.
0: שהוא החליט שהוא לא יהיה הווילן, זה השנייה שהעונה
1: כן,
0: של הניקס טסה לירח. כשסי.ג'יי
1: לגמרי.
0: מקולום אמרו לו, אתה הווילן, אתה טריי יאנג החדש.
1: כי
0: הוא
1: הוא,
0: אמר, לא, לא, יש לי 2 ילדים, אני בן אדם טוב. מהרגע הזה, העונה של הניקס המריאה ואטלנטה צללה, זה הכל.
1: ומבי לא מוכן עדיין להיות וילן, למרות שכולם מדברים על הווילן אוריג'ין סטורי
0: מוכן,
1: הזה.
0: מוכן, מוכן, ורגע, אני רוצה להכניס איזה
1: לא,
0: מילה,
1: לא,
0: כי אתה
1: לא
0: נגעת
1: וילן
0: בזה קודם.
1: מצליח, לא וילן מצליח.
0: אתה נגעת בזה קודם, ואני רוצה להכניס. מה שיכל להיות באמת סיפור מטורף פה, זה שכולנו ראינו את ומבי נכנס מתחת לג'אמפר של ברנסון כדי לפצוע אותו, בדיוק כמו שזאזה עשה לקוואי ב-2019. וומבי, אחרי שלא נתנו לו פאול בלתי ספורטיבי על ההתכה של הפרצוף של ברנסון לפני כמה משחקים, הוא היה עם 3 נקודות של פאולים בלתי ספורטיביים. זאת אומרת שמספיק לו עבירה אחת שתהפוך לעבירה בלתי ספורטיבית והוא מושעה מהמשחק הבא. עכשיו את העבירה הזאת אי אפשר להגיד לא ראינו, לא ידענו, וזה כן משהו שהליגה יכולה להסתכל עליו בדיעבד. ואם סן אנטוניה הייתה מנצחת במשחק מספר 5, הליגה הייתה נעמדת בפני החלטה שהיא חייבת בעצם להשעות את ומבי ממשחק מספר 6. ועם איך שהליגה הזאת התנהלה עם ומבי בכל הסדרות פלייאוף האלה עד עכשיו, אני בכלל לא בטוח שההחלטה הזאת הייתה קורית. כי הם כל כך פחדו לעשות מה שהיה צריך לעשות, וזה להשעות אותו, שהוא היה צריך להיות כבר מושעה לפני כן, שאני בכלל לא בטוח שהיינו מקבלים את ההשעיה הראויה הזאת למשחק מספר 6. וזה משהו שצריך להגיד.
1: אני דווקא חושב שכן, ובגלל זה ג'יילן ברנסון הציל אותנו. הציל את ה-NBA גם. כי אני אגיד לך מה היה קורה, אוקיי? ויקטור מבניאמה כן היה מושה, כי יש גבול, באמת שיש גבול. זה היה, אני לא מבין איך השופטים התעלמו מזה. זה היה, הוא נכנס לו למרחב נחיתה בצורה מאוד בולטת, כמו שאמרתי קודם, גם הסתכל לכיוון, לא תגידו עשה את זה בטעות. מה שהיה
0: ברור,
1: קורה
0: ברור.
1: אבל, זה שהליגה הייתה משעה אותו. ואז הניקס היו מנצחים משחק מספר 6 וזוכים באליפות שלעד היו
0: היו
1: מגדירים
0: שמים
1: אותה
0: עליה
1: עם
0: כוכבית.
1: כוכבית. בדיוק.

0: כמו האליפות של קליבלנד ב-2016, על ההרחקה של דרימון גרין ממשחק מספר 5, כשגולדן סטייט חזרה הביתה ביתרון 5, ביתרון 3-1, ואז זה חזר ל-3-3, והמשחק השביעי כבר, אתם זוכרים מה קרה בו? בקיצור,
1: כל הכוכביות האלה זה שטויות, אבל בסדר, אני מבין מה אתה אומר.
0: סן אנטוניו עם יכולת, אני לא אגיד מביכה, אבל רעה מאוד, של סטפון קאסל, ובעיקר של דיארון פוקס, שבוא נראה איך הוא יתאושש מזה. זאת אומרת, מה
1: אני
0: זה
1: חושב
0: יתאושש
1: שאני...
0: מזה? ברמת העונה הסדירה זה לא יזיז לו, כן? אבל מה יקרה בפלייאוף הבא? לא יודע מה יהיה עם סן אנטוניו, אם יתאשר אותו. בכל מקרה, דילן הרפר צריך לפתוח בחמישייה. דילן הרפר צריך להיות יחד עם קאסל בחמישייה, אז אני לא יודע מה עושים עם פוקס.
1: אני חושב שהסיפור הגדול זה פוקס, כמו שאתה אומר, ולא בקטע של, אתה יודע, לקפוץ על מי שגם ככה שוחטים אותו כבר שבוע פחות או יותר. אבל זה התפקיד שלו בקבוצה. דילן הרפר וסטפן קאסל באמת הפתיעו לטובה בענק בעונה הזאת. דילן הרפר אין מה לדבר, הבן אדם הולך לסל, זה פאקינג רוקי, בוא נעם. יש מצב שהוא יותר טוב מקופר פלג, ואנחנו מגלים את זה לנגד עינינו. אבל בסופו של דבר, דיארון פוקס נמצא בקבוצה הזאת כדי להוביל את הקבוצה במאני טיים, ברגעי ההכרעה. אתה אמרת לי גם את זה לפני כמה שנים, הוא היה קלאץ' פלייר אוף דה איר, אם אני לא טועה. כי הוא צריכה להיות לו יכולת התקפית יותר שלמה. יכולת שהוא לא מצליח לסיים בצבע כמו דילן הרפר, שאין לו את האתלטיות שיש לסטפן קאסל, אבל לדיארון פוקס צריך להיות האיזון ואת השקט במשחק, או ללכת עד הסל, או לעצור לאיזה פול-אפ מחצי מרחק, שזה הרבה פעמים הקליעה שצריך אותה במאני טיים. אנחנו רואים את ברנסון עושה את זה בלי סוף. ופה דיארון פוקס יכזב בענק, כי הוא זה שנמצא בסן אנטוניו, ואי אפשר לצפות עם כל מה שאני מאוד מאוד מעריך את סטפן קאסל ודילן הרפר, אי אפשר לצפות משחקני שנה ראשונה, שנה שנייה, שכבר המשחק התקפה שלהם יהיה שלם ברמה הזאת, שיהיה להם את היכולת להגיע לספוט שלהם על המגרש, ולהרים ממנו גם את הקליעת חצי מרחק ולדפוק אותה. ראינו שמשחק ההתקפה שלהם לא שלם ברמה הזאת, וזה לגיטימי לחלוטין ששחקן שנה ראשונה ושנייה לא תהיה לו עדיין את היכולת הזאת. אבל זה בדיוק התפקיד של דיארון פוקס, וזו בעצם השאלה הגדולה שעומדת מול סן אנטוניו. כי דיארון פוקס הוא בעצם שחקן שיש לו חוזה לעוד 4 שנים, אם אני לא טועה, והוא רק בן 28. אז אתה תבוא ותגיד לי, שמע אמיתי, עכשיו זה הכי מטומטם לתת את דיארון פוקס בטרייד, כי הערך שלו נמוך, כולם שוחטים אותו בתקשורת. אני אגיד נכון, אבל מצד שני, אם תחכה, אז לאט לאט הבעיות, כפי שאתה עכשיו ציינת, שיהיו לך בתוך הקבוצה מבחינה פנימית, יהיו משמעותיות יותר. אתה רוצה להכניס כבר את דילן הרפר לחמישייה? מה אתה עושה עם דיארון פוקס? זה יפגע לו במעמד, זה יפגע לו במספרים, זה יוריד את הערך שלו בטרייד גם ככה. אם תמשיך לחכות עם דיארון פוקס עוד שנה, שנתיים, ותגיד יאללה, בינתיים שיהיה על הספסל, כי גם ככה קאסל והרפר על חוזה רוקי, אז כבר פתאום דיארון פוקס יהפוך להיות נכס פחות אטרקטיבי, כי הוא גם יתבגר, הוא כבר יהיה בן 30, אין לו סייז יותר מדי. יש פה שאלה מאוד מאוד מעניינת. אני אגב לא חושב בחיים שסן אנטוניו מעבירה אותו, זה לא ה-DNA של הארגון הזה, אבל אני חושב שזו שאלה מאוד מאוד מעניינת להמשך, שדיארון פוקס אולי הזמן שלו בסן אנטוניו יהיה הרבה יותר קצר ממה שאנחנו חושבים. זה לא יהיה מיידי, אבל הנושא הזה דורש טיפול בצורה הרבה יותר דחופה ממה שאולי נראה כלפי חוץ.
0: תגיד, בתור שחקן כדורסל, פעיל,
1: כן.
0: איך אתה רואה את מה שקרה בסיום המשחק? ואני מתכוון לעובדה שחוץ מלוק קורנט, אין אף שחקן של סן אנטוניו שניגש ללחוץ ידיים ולברך את שחקני הניקס על הזכייה שלהם באליפות. כולם התנדפו לחדר הלבשה ולפרס קונפרנס והביתה.
1: אני חושב שזה ילדותי בטירוף, בטח שגם לא הייתה פה איזה סדרה עם איזה בד בלאד מטורף, אתה יודע, זה לא, כאילו, אתה יודע, יש תמיד הסיפור המפורסם של הפיסטונס שלא לחצו ידיים לשיקגו, אחרי ששלוש שנים, אחרי ששנתיים הפיסטונס, או 3 שנים, הפיסטונס הדיחו את שיקגו בפלייאוף, ואז סוף סוף כשג'ורדן הצליח להתגבר עליהם, אז פשוט כל הפיסטונס חולפים על פני מייקל ג'ורדן ולא מכירים בו. אני חושב שזה חוסר קלאס מוחלט, זה מאוד מאוד ילדותי. אני יכול לשתף ברמה האישית שהקבוצה שלי, הנה בתור שחקן כדורסל, השנה לא עמדנו בציפיות, היינו כאילו אמורים להיות על הנייר הקבוצה הכי חזקה בליגה, והפסדנו את משחק האליפות. אני מיד בסוף המשחק ניגש לכל החברים בקבוצה השנייה, לוחץ להם את הידיים, אומר להם כל הכבוד. אפילו יותר מזה, באתי אליהם עוד פעם בסוף המשחק להגיד להם איזה תצוגה הם נתנו, כי זה קלאס, בסדר, אוקיי, אני בן 39, אבל אם אתה שחקן מקצוען, ואתה יודע
0: לא, שנייה,
1: להעריך...
0: דבר אחד שחשוב להגיד. אתה לא אומר על עצמך קלאס, זה קצת פחות קלאס.
1: לא, אני לא קלאס לבוא וללחוץ ידיים לקבוצה השנייה?
0: זה קלאס, אבל זה שאתה אומר על עצמך קלאס, זה הופך אותך ללא קלאס.
1: אוקיי, לא התכוונתי על עצמי, התכוונתי על הפעולה עצמה. לא עכשיו עמיתי מליק, וואו, איזה שחקן.

0: כן, בסדר.
1: אוקיי, איזה קלאס.
0: בקיצור, אני רק אומר שזה עניין של איזה בגרות, לא שבגיל 21-22 הייתי נוהג אחרת, אבל אני חושב שבטח במעמד הזה של ספורטאים מקצוענים ברמה הגבוהה ביותר, אתה צריך גם בסוף להגיד, וואלה, ניצחו אותי fair and square, אין בעיה, משחק מספר 1, 2, 3, 4, אל תבוא תלחץ להם את היד. בואנה, הניקס עשו פה הישג בלתי נתפס, אפשר לרדת שנייה לקרקע, ללכת ללחוץ את היד, לא אמרתי צריך להשתחוות לנשק את הרגליים של ברנסון, אבל אני לא אוהב את זה, אני חושב שבסופו של דבר צריך להבין שזה משחק, אין בעיה לשחק אותו ברמה האינטנסיבית הגבוהה ביותר, אבל ברגע שיש את השריקה לסיום, כמו ספורטאי אמיתי, לך ותלחץ את היד ותכיר במי שניצח אותך. תן לו את הכבוד הראוי לו, ואני חושב שזה היה מאוד ילדותי.
1: יש לי הסחת דעת עכשיו, קיבלתי תזכורת לטיסה שלי, שיוצאת עוד 28
0: אה,
1: דקות.
0: יש לך הסחת דעת מתוק, אני קודחים לי פה מקדחות, אתה לא שומע את זה, מתחילת הפרק ואני מתנהל כרגיל.
1: רגע,
0: תתקדם בבקשה.
1: אבל לא, יש פואנטה. אוקיי? יש הרבה הסחות דעת.
0: כן,
1: אני
0: מה
1: מציין
0: הפואנטה?
1: את הסחת הדעת הזאת, כי עוד 28 דקות יש לי טיסה מלוס אנג'לס לניו יורק. זאת אומרת, זה מופיע לי, אבל ביטלתי את הטיסה. זו טיסה שהזמנתי למקרה שיהיה משחק מספר 6, fully refundable, בהנחה שאם הניקס מפסידים את המשחק החמישי, כל האוהדים של ניו יורק, ויש לא מעט כאן ב-LA, קופצים ישר על הטיסות האלה, רק בשביל להיות בעיר. עזוב שנייה להגיע למשחק. אז אמרתי, בוא נקדים את זה, שלא תהיה פדיחה פה ואני אתקע בלי כרטיס. כי אני עובד ביום שני, ואז להגיע ביום שלישי מ-LA לניו יורק, שזה 3 שעות קדימה, זה יכול להיות סיפור. אגב, בכלל, יש לי סיפורים מעניינים בימים האחרונים על מה שעברתי בשדות תעופה, אבל אין משחק. אין משחק מספר 6, למרות שקראתי ציוץ מעולה, שסן אנטוניו וקליבלנד הולכות לשחק את משחק מספר 6 ביום שלישי. ובגלל שקני אטקינסון אמר שמבחינה אנליטית היינו אמורים לנצח 3 משחקים, והספרס היו כבר עם כמה זה, אז מתחילים סדרה מ-3-2 לקליבלין, משהו כזה. זה היה חזק. היו הרבה דברים מצחיקים וחזקים ברשתות. אתה יודע מה? זה לא היו הרבה דברים שהצחיקו אותי. מי שהכי הצחיק אותי היה גרשון יבוסלה, אני חושב שזה היה, שצייץ את המים הזה של פטריק ובוב ספוג, ויש את סקווידי, לא יודע איך קוראים לו, לא סקווידי, זה, נו, ברח לי השם שלו. בקיצור, הוא מסתכל מהחלון כזה ורואה את שניהם רצים ברחוב וחוגגים, והוא כאילו מבואס
0: כן.
1: כזה בחדר חשוך. חזק מאוד. על מי לא דיברנו ולא נתנו, אתה יודע מה, לפני שעל מי לא דיברנו, נחזור רגע לסיפור הזה של הקיפים, ומשם נתחבר לוומבנייאמה. חסר קלאס, מסכים איתך לגמרי. מצד שני, יש גם את הנורמות החברתיות האלה, שכביכול כולם אמורים לעמוד בהן, ואז שמישהו לא עומד בהן זה אוי אוי אוי, ואיום ונורא. אז זה ויקטור מבנאמה, זה האופי שלו. זה לא משהו שגילינו עכשיו בפעם הראשונה. אנחנו רואים את זה מתפתח במהלך העונה הזאת, בסך הכל בעונה השלישית שלו בליגה, שבשנה שעברה, מה הוא שיחק? זה 30 ומשהו משחקים עם הקרישי דם, אולי קצת יותר. וגם ראינו את זה, אתה יודע, כל מה שקרה באולסטאר והדברים שהוא אמר על דני, שזה היה חסר קלאס. אתה באירוע כזה, אתה נשאל על שחקן לבוא ולעקוץ אותו, שאתה חולק איתו לא קרום, עזוב, בלי קשר לזה, דני, ישראלי, אוהבים, אתה מגדיר מה שאתה מגדיר, עליי, לא משנה. שחקן, כל שחקן שאיתך בקבוצה. מה זה? שחקן שאיתך בליגה, שחקן שלא היה איתך בעימות, שלא עכשיו אחרי איזשהו משחק היה פיצוץ. זו התנהגות שהיא מתנשאת. היא מגעילה, בסדרה הזאת שיחק באופן מלוכלך. בכלל, בפלייאוף הזה היו הרבה
0: גם בפלייאוף הזה הוא שיחק באופן
1: כן,
0: מלוכלך, והליגה
1: הרבה
0: מנסה to
1: יותר מדי
0: whitewash
1: רגעים.
0: it, כי רוצים לשים אותו בתור ה-face of the league, וזה לא מסתדר עם זה שהוא קצת משחק כמו דריימונד גרין, מבחינת כאילו ההתנהלות הספורטיבית שלו. והליגה, לדעתי מה שיקרה פה, כמו כל וילן טוב ב-WWE, זה שלאט לאט הליגה תבין שזה כבר האיש. הוא לא הולך להשתנות, הוא לא הולך להיות עכשיו כאילו הסופר
1: אני
0: קלין
1: כן
0: קאט, אתה
1: חושב,
0: יודע.
1: אני כן חושב שהוא הולך להשתנות דווקא, יש לי איזה משהו להגיד על זה, אוקיי? אנחנו ממהרים לשפוט, אבל הוא בן אדם בן 22, והוא חי וגדל לעולם אחר מזה שאנחנו גדלנו אליו, בגיל שלנו לפחות, ויותר מהכל, אני העברתי עליו חצי ביקורת על זה שהוא בכה בניצחון לאוקלאומה סיטי בגיים 7.
0: מה זה בחר? הם זכו שם באליפות.
1: כן. ואמרתי, לא עברת מספיק בשביל להעריך את זה, לא עברת מספיק אתגרים וקשיים ונפילות. אבל מצד שני, כשאתה ילד בן 13, 14, ומשם מפמפמים לך.

0: שאתה הולך להיות השחקן הגדול בכל הזמנים, ומשם לשם מסלילים אותך. אז אולי בשנים הראשונות אתה לא מרגיש לגמרי את הלחץ, כי אתה עוד ילד שלא זה, ואתה רק בהתקדמות וגדילה והתפתחות. אבל בשלב מסוים אני חושב שאתה יודע, כל זה מתנקז לאנשהו, כשהוא הופך לבן אדם מבוגר בפעם הראשונה בחיים שלו, ויוצאים לו דברים ילדותיים, כי הוא עדיין צעיר וחסר ניסיון וילדותי, ובוא, אני לא אותו בן אדם שהייתי בגיל 25, כן, הראש שלי חושב באותה צורה פחות או יותר, ואני מתנהל עם עצמי באותה צורה, שזה חבל, אבל זה אפילו לא 25, זה גיל 16 גם, אתה יכול ללכת אחורה, ומנטלית אני שם, אבל כן בהתנהלות שלי כלפי חוץ, כלפי העולם, בהתנהגות, אני לא אותו בן אדם, הייתי קצת הרבה יותר, לא יודע, אאודר, קיצוני קצת. רועש, לא שעכשיו אני שקט, אבל אתה מבין את הפואנטה. ואני חושב שאתה גם הכרת אותי שאנחנו הולכים 10 שנים אחורה כבר, שהייתי קצת כאילו אחרת, קצת יותר אגרסיבי. ונהייתי קצת יותר צ'יל וקליל, ויש לך פרופורציות, אין מה לעשות. ניסיון חיים, חוויות שאתה עובר, מגמדות אותך, מלמדות אותך.
1: הכל
0: אני חושב
1: נכון.
0: שהוא ימצא את הדרך לקלאס. אני חושב שהוא כן ימצא את הדרך, והוא לא כזה בן אדם נורא, הוא פשוט צריך לעבור משהו.
1: הכל נכון ואני מסכים, אבל אתה יודע, יש פה גם עניין של אין לי ספק שהאופי שלו זה אופי של בן אדם טוב ונורמלי, הוא לא איזה חיית אדם חלילה, אבל בסוף כשדוחפים אותך, כשמקשים עליך, כשלוחצים עליך, אז קצת רואים איך אתה מתנהג תחת לחץ. ובינתיים מה שאנחנו רואים בפלייאוף הזה במיוחד, שכל פעם שסף הלחץ עולה, ומבנימה הולך לאיזה משהו מלוכלך מאוד. אז תגיד לי, במרפק נגד מנסוטה, שהוא העיף שם מרפק למישהו ללסת,
0: נאזל.
1: שוואלה הרביצו לו, והוא רק החזיר, רק החזיר. אני אגיד בסדר. אבל כבר נצברים כל כך הרבה מקרים, שאתה כבר לא יכול להגיד לי, יאללה, זה מקרה נקודתי פה ומקרה נקודתי שם. וגם זה שהוא לא קיבל את הפלייגרנט על ההתכה הזאת של הראש של
0: לא, אני לא
1: ברנסון
0: אומר
1: וכן
0: שזה
1: הלאה.
0: מקרה נקודתי, אני לא אומר, אני אומר שהוא היה מאוד ילדותי
1: ותוסיף
0: במהלך
1: לזה
0: הפלייאוף
1: את
0: הזה.
1: החוסר לחיצת ידיים, את כל הדברים האלה. זה קצת, אני מקווה בשבילו שהוא יתפתח מעבר לזה, אבל יש פה איזה משהו במיוחד באלמנט של על המגרש, שהוא לא מצליח להיות בבגרות בוא נגיד בקור רוח הנדרש, וזה גם קור רוח שמשפיע עליו מבחינת היכולת על המגרש. כי שחקן שהוא כל כך אמוציונלי ולא מצליח להשתלט על הרגשות שלו, לא מצליח גם להביא את עצמו לידי ביטוי, במיוחד במאני טיים. ואתה אמרת את זה בעצמך, שכשאתה מראיין את אננובי ואתה מראיין את ג'לן ברנסון, גם אם אחרי שני המהלכים אולי בין הגדולים בהיסטוריה שאננובי עשה, שואלים אותו, נו, מה אתה אומר, איך היה, מה, איך עשית את הסל הזה, איך עשית את הבלוק? והוא כזה, יאללה, הכל טוב, אחלה, אני שמח שהצלחתי לעשות זה, ומתקדמים הלאה. ה-even kill, הקור רוח הזה, זה גם מה שמאפשר לבן אדם להתעלות ברגעי האמת, כי הוא לא מתרגש, הוא לא, האמוציות שלו לא נעות כמו רכבת הרים, אלא הוא נשאר יציב, והוא יודע לתפקד גם כשהלחץ עולה.
0: ואפרופו הסיפור הזה, אני רוצה לעבור לשם אחר שעוד לא הזכרנו בפרק הזה, כמה קרדיט צריך לתת לו. מייק בראון, המאמן של הניו יורק ניקס, שקודם כל ברמה המנטלית הצליח לשמור את השחקנים שלו ברמת חדות. ראיתי את הציוץ של אשתו של טאונס לפני אתמול, לא זוכר, ג'ורדין וודס, שהיא כתבה, אני נשבעת שאנחנו כל כך כאילו מנטלי לוקטין, שקמתי היום בהרגשה שאנחנו ב-0-0. וראית את ה-0-0 הזה, ראית את התגובות שלהם אחרי כל משחק, אחרי כל ניצחון, אף פעם לא יצאו מהתבנית הזאת של ה-0-0. זה 0-0. לא קרה כלום, לא עשינו כלום. היכולת הזאת לייצר כל כך הרבה קאמבקים במהלך משחקים. אתה יודע, יש פה את ה-choking job של סן אנטוניו, יש פה את היכולת המדהימה של ברנסון, ואת הריבאונד בהתקפה של מיטשל רובינסון, ואת מה שאננובי עשה, ואפילו מה שאלוורדו עשה, וג'וש ארד ומיקל ברידג'ס ולנדרי שמט כמובן, ודוס מקברייד קצת פה ושם, למרות שבסדרה הזאת פחות הורגש, אבל כל אחד כמעט היה לו את הרגע הזה. ובשביל לאסוף את כל השחקנים האלה ולייצר, ראינו שבמשחק הרביעי בסדרה, הניקס חזרו מפיגור 29, זה הקאמבק הגדול ביותר בהיסטוריה של הפיינלס, 3 נקודות פחות מהקאמבק הגדול בהיסטוריה של הפלייאוף. אבל אם אתה מסתכל רק על חזרות בסדרות גמר, לניקס יש עכשיו את הקאמבק מספר אחת, את הקאמבק מספר שלישי, ואת הקאמבק מספר חמישי, כולם מהסדרה הזאת.

0: את הקאמבקים הכי גדולים בהיסטוריה של סדרת גמר בפלייאוף. כאילו, יש רק סדרת גמר בפלייאוף, אין סדרת גמר בעונה הזאת.
1: לצערי אני יודע ממקום שני, אבל בסדר. סלטיק זה על הראש של
0: כן, כן.
1: הלייקרס שלי ב-2008, כן.
0: בקיצור,
1: אבל כן.
0: מאמן שזכה בתור מאמן העונה עוד מקליבלנד, אבל תמיד כזה הושמץ, לברון לקח את הקבוצה הזאת לגמר, לברון אימן אותה בכל השנים של מייק בראון בקליבלנד, ואחד שעשה עבודה שאנחנו אף פעם לא מייחסים לחשיבות, אבל בתור עוזר מאמן בגולדן סטייט, עם השנים הגדולות,
1: נכון, הייתה עונה אחת מאוד
0: וזכה
1: יפה בסקרמנטו,
0: בתור
1: שבהחלט הוא
0: מאמן
1: קיבל עליה
0: העונה.
1: קרדיט.
0: הוא קיבל עליה קרדיט, עזוב, העונה בסקרמנטו זו העונה היחידה של הקינגס בפלייאוף מאז קריס וובר ומייק ביבי. הם היו הרי בסטרץ' הכי ארוך בהיסטוריה של ה-NBA בלי משחקי
1: איך
0: פלייאוף.
1: אני גמור מזה שהגופייה שלי של ביבי עוד לא הגיעה. יואו, אני חייב, כל פעם שאתה מעלה את מייק ביבי, אני חושב על זה שהגופייה שלי עוד תקועה באיזה נמל באירופה. כן, סליחה, תמשיך.
0: בקיצור, מייק בראון וליאון רוז שדיברנו עליו וג'ים דולן שדיברנו עליו, ובאמת מגיע קרדיט לכולם על אחת מהאליפויות המרגשות, על סדרה של 5 משחקים שהייתה בארבע הפרש לפחות בדקה האחרונה בכל משחק, שהשאירו אותנו במתח על
1: אבל
0: קוצים.
1: זו בדיוק הייתה הגדולה גם של הניקס בסדרה הזאת, כי היתרון הברור של הניקס זה במאני טיים, והם הצליחו להביא כל משחק למאני טיים. הרי כל משחק בסדרה הזאת היה 2 הפרש חצי דקה לסיום, וכל משחק הגיע למאני טיים, ושמה יש יתרון מובהק לניקס, כי שמה לסן אנטוניו אין לאן ללכת, ולניקס יש לאן ללכת, וזה פשוט היה ההבדל בסדרה הזאת. סן אנטוניו פתחה יתרונות וכל זה, אבל כמו שבטוח שהצופים שלנו ראו את הציטוט הזה ששמים את לארי דיוויד וג'רי סיינפלד, היוצרים של סיינפלד כמובן,
0: וואו, וואו,
1: מדברים
0: וואו.
1: על זה של סן אנטוניו is very good at taking the lead, they're just not very good at holding the lead. It's the holding that counts. It's the holding that's the
0: כן,
1: important thing to do.
0: זה כמובן טייק על אחד מהקטעים המפורסמים שג'רי שוכר רכב, או יותר נכון, עושה הזמנה לשכור רכב בשדה תעופה שהוא נוחת בו, ואז הוא מגיע והם אומרים לו, אנחנו מצטערים, אבל לא נשארו לנו רכבים. אז הוא אומר, מה? I made a reservation. הם אומרים, yes, but we don't have a car. ואז הוא אומר, I think you missed the point of the reservation. אז הוא אומר, taking a reservation is easy, it's not about... it's about holding the reservation. בקיצור, כן. תכף נצטט את זה מדויק, תמשיך.
1: קיצור, זה באמת מה שהיה. סן אנטוניו, כל משחק, בואנה, כל רבע ראשון, אני מרגיש כאילו אנחנו כבר חודש צופים בסן אנטוניו, והרבע הראשון מסתיים ב-15 הפרש של סן אנטוניו. הדברים האלה היו נכונים ברוב הסדרה נגד OKC וגם נגד הניקס. ופשוט הניקס, עם האופי הבלתי נלאה שלהם, כל פעם מצליחים לחזור למשחק, ומביאים אותנו למצב שהמאני טיים הוא זה מה שקובע. ולא רק יש להם יתרון במאני טיים לניקס, אלא גם הם מממשים את היתרון שלהם. זאת אומרת, קבוצות גדולות באמת יודעות להגיע ברגע האמת ולנצל את היתרון שלהם. וזה בדיוק מה שהניקס עשו. ווואלה, איזה כיף. אני חושב שהם באמת, כמו שאמרתי פה כבר באחד הפרקים, מאז האליפות של דאלאס ב-2011, לא הייתה לי סדרה כזאת שכל כך התחברתי לקבוצה שאני בכלל לא אוהד. כי היה כל כך כיף להיות בעד הניקס, במסע המופלא הזה שלהם. ובתור אוהד כדורסל נטו, להתחבר לכל האירוע הזה, היה לי תענוג, ואני כל כך שמח גם בשביל חברים שלי, מן הסתם לכולנו יש חברים שהם אוהדי ניקס שרופים, כמו שאתה דיברת פה על סימי כמה פעמים, אז לכל אחד במשפחה יש את האוהדים הוותיקים האלה שהם מסכנים. בשנות ה-70 אמרו להם, תראו, זאת הקבוצה של היהודים, זאת הקבוצה של ניו יורק, תועדו אותה, זה גם המשחק שלנו, כדורסל תמיד היה המשחק של היהודים בענפי הספורט האמריקאים, ומאז היה להם רק 50 שנה של הליכה במדבר. ומאוד מאוד, מאוד שמח בשביל כל אוהדי הניקס בישראל, כל היהודים בעולם באופן כללי שאוהדים את הניקס. היה מאוד מאוד כיף לראות את ההצלחה הזאת, ובאמת זאת קבוצה כל כך ראויה ושכל כך כיף להיות בעדה, שוואלה, תענוג.
0: And that's really the most important part of the reservation, the holding. בקיצור, מסכים עם כל מילה, אנחנו נסגור כאן, ותודה, אמיתי,
1: רק רוצה לתת אזהרה לצופים שלנו, שמה שמאוד למדנו היטב בעונות הקודמות, צריך להגיד שעוד שבוע דראפט.
0: טוב, נקטענו לרגע, אבל חזרנו לסיים את הפרק הזה. מה התחלת להגיד? אתה זוכר?
1: כן, רציתי להגיד שאזהרה לצופים ולמאזינים, כי כבר בשנה שעברה, למי שזוכר, בין משחק מספר 6 למשחק מספר 7, לאינדיאנה היה הזמן ללכת ולעקוץ את ניו אורלינס בטרייד, שהתברר כמאוד משמעותי, כי זה החזיר לאינדיאנה את הבחירה של העונה, שבסוף היא הבחירה החמישית והיא עברה לקליפרס, אבל לא משנה. מה שאני בא להגיד זה שאנחנו צריכים לזכור שעונת ה-NBA, אמנם רק הסתיימה עכשיו עבורנו הצופים והאוהדים, אבל בטח הקבוצות שלא היו מעורבות בפלייאוף, וגם אלה שכן מעורבות, כבר חודשיים חושבות על המהלכים שהן רוצות לעשות, וניתן כבר לעשות טריידים, והדראפט מתחיל עוד שבוע, ויש מצב טוב מאוד, שהרבה מאוד מהאקשן הולך לקרות בחודש הקרוב. מה זה? אפילו בטוח שהרבה מאוד מהאקשן יקרה בחודש הקרוב. אנחנו הולכים לראות הרבה מאוד טריידים לפני הדראפט, זה אומר אולי טריידים על בחירות דראפט, זה אומר טרייד על יאניס, שכמעט בוודאות אם יקרה, אמור לקרות בתקופה הקרובה. זאת אומרת שהרבה מאוד מהאקשן צפוי לקרות כבר במיידי, אז לצערי, בעבור הצופים אין זמן לנוח, צריכים לדעת שכבר בחודש הקרוב רוב האקשן של הפגרה של NBA הולך לקרות בתקופת זמן הזו, תנוחו אחרי זה בספטמבר, באוגוסט, אני יודע מה, צאו לחופשה, אבל עכשיו אנחנו עדיין בעבודה, חברים, עדיין יש הרבה מאוד אקשן.
0: באיזה עבודה אנשים? תגיד, הם מקבלים פושים על כל מיני עסקאות, איזה עבודה יש לנו, לא יושבים ורואים משחקים.
1: שום דבר לא נגמר.
0: לא, רגע, זה בדיוק התפרץ על דלת פתוחה, כי התחלתי להגיד תודה רבה על זה שהצטרפת העונה וסבלת את השטויות שלי, ואתם יודעים פה מי שמאזין לפודקאסט הזה.
1: זה היה קשה.
0: כן? לא, אני לא מדבר על הדברים שקורים במהלך הפרקים, זה דווקא סבבה, דווקא עבד טוב, אבל כל התיאומים וכל ההירדמויות והלא התעוררויות, פעם לא הייתי מתעורר לפודקאסטים, היום אני לא מתעורר לטיסות, זה סיפור אחר, אבל
1: אתה שומר על הקביעות.
0: תודה, היה לי כיף.
1: זהו, אני מפותר?
0: לא, אתה הרסת לי, כי בגדול רציתי להגיד שכאילו תהנה מהחופש, ונתראה בזה באוקטובר, ואז כאילו באתי להגיד, סתם, כמו מטומטם כזה, אתה יודע כמו זה. אתה לא הולך לשום מקום.
1: יותר קורני ממייק בראון עם ה-Who Let the Dogs Out.
0: כי ביום חמישי, עוד איזה יום אנחנו? היום אצלך זה שלישי?
1: שלישי, כן.
0: אז כן, אז עוד 8 ימים, דראפט ה-NBA בניו יורק, דראפט מאוד מעניין, ועכשיו כבר אנחנו שומעים על דארין פיטרסון, שנפגש רק עם וושינגטון, ומיאמי, שמעוניינת להביא את טרי יאנג מוושינגטון, ואג'י דיבנצה, וכל מיני דברים, הזכרת את יאניס וג'לן בראון, ומה זה אומר, ופורטלנד, והאם ג'לן בראון איכשהו מגיע למילווקי, ואז מגיע לפורטלנד, ועל פורטלנד, בגדול, לא התכוונתי שנדבר היום מן הסתם, גם אין יותר מדי מה לדבר, אבל ראיתם את החדשות, היא מחפשת מאמן. כי תיאגו סקליטר חתם בשיקגו, שזה, אני לא יודע עדיין איך אני מרגיש לגבי זה, אני חושב שזה לא טוב, זו החלטה גרועה מאוד של פורטלנד, זאת אומרת, אמרתי שאני לא יודע איך אני מרגיש לגבי זה, וישר. מצד שני, כן יש לי ביקורות מסוימות על תיאגו סקליטר, בכל מה שקשור לניהול משחק, לדברים מקצועיים, נכון שהוא קידם מאוד את דני אבדי, אבל אני חושב שחלק מהמשחקים שהם הפסידו, אם הוא היה קצת יותר חד, והיה יודע לעשות דברים אחרת, אולי פורטלנד הייתה מנצחת והיא מאזן טוב יותר. ומצד שני, כמו שאמרתי לו מבניאמה קודם, זאת בסך הכל השנה הראשונה שלו בתור מאמן NBA, ו אתה יודע, אתה לומד מניסיון ומטעויות, ועכשיו הבלייזרס, אני פשוט לא יודע מי נמצא בחוץ בשוק, שגם רוצה לבוא, שגם מספיק טוב, שיש את מייק מלון, יש את תום טיבודו, יש לא יודע עוד כמה שמות, אבל לא ביג דיל, לא איזה מישהו שכרגע אמור לשנות את הקבוצה, כנראה יבוא מאמן צעיר, או איזה אסיסטנט, או איזה זה, אבל בסדר, לא משנה, אנחנו נדבר על זה בהמשך. בקיצור, יש לנו עוד הרבה דברים לעשות, ועוד הרבה דברים לדבר עליהם, בטח בשבועות הקרובים. מה שכן, בוא, אנחנו לא מקליטים פודקאסטים שהם מתאימים לכל זמן, במהלך הקיץ, לרוב. אני לא רואה אותנו מקליטים פודקאסט של רידרפטינג, וכל מיני סיפורים כאלה. אז כן, תהיה לנו חופשה, אבל החופשה הזאת תגיע איפשהו באמצע יולי, משהו כזה אני מעריך, אחרי ששוק השחקנים
1: החופשי. התקופה המתה האמיתית ב-NBA זה אחרי אמצע יולי, אחרי הדראפט, אחרי השחקנים החופשיים, אחרי הפרי אג'נטס, האקסטנשנס למיניהם.
0: חודש אוגוסט זה החודש הכי מת של ה-NBA בעצם.
1: כן, זה יהיה הכיוון. אני מקבל פה איומים על חיי, עידו, יש לי פה אישה.
0: בסדר, אני מסיים. אני לך תטפל בזה שלא יקרה שום דבר לחייך. תודה, היה כיף, ועוד מעט דראפט, אז יש לנו כמה דברים לדבר עליהם. תודה שהזנתם, יאללה ביי, וצפיתם.
1: ביי ביי, תודה לניקס. ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
2: ספיק אנד רול,
3: ספיק אנד רול,
4: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
5: ספיק אנד רול, פרק מספר 335, הפרק שמסכם את עונת הכדורסל הישראלית ובעיקר את האליפות של מכבי תל אביב

0: הדאבל הצהוב אחרי ניצחון בסדרת הגמר על הפועל תל אביב 3-1, מסתיימת סדרת גמר טובה לכל הדעות, מעניינת, שלאו דווקא קשורה למה שראינו העונה הזו בכדורסל הישראלי, אבל לפחות יצאנו מהעונה הזו בטעם טוב, בטעם של כדורסל, מה שלפני חודש או אפילו שבועיים לא היינו בטוחים שיכול לקרות. בשנה שעברה לא הייתה אלופה, השנה הלכנו צעד אחד קדימה, לפחות באספקט הזה. אני עודד אלפרין, איתי ארז אדלשטיין, אלן ארז.
1: בוקר אור.
0: בוקר אור. מה שלומך?
1: זהו, זה נגמר.
0: ממש.
1: לא זה... יורמן.
0: כל כך הרבה אנשים אתמול נשמו לרווחה.
1: כן,
0: עצם. שהאירוע הזה יסתיים בצורה כזו. אתה יודע, כשאנחנו נסתכל אחורה על מה שהיה בין פברואר לסוף פברואר לתחילת אפריל, פה קיוו לסיים את העונה בכל דרך שהיא, ובסוף סיימו את העונה עם 4 משחקים של דרבי, עם קהל ביציים, עם כדורסל על הפרקט. אז אני אקרא לזה הרע במיעוטו. זה בסוף זה נגמר, וחשוב שנגמר, וחשוב שיש אלופה, ונקווה שזה ייתן אולי איזושהי רוח גבית גם לקייט קצת יותר טוב, ולפתיחת עונה, לשעונה הבאה תיראה אחרת ממה שהעונה הזו נראתה בכל המובנים.
1: כן, בעקבות הטראומה של שנה שעברה שלא הצליחו לערוך את המשחק האחרה, אז לפחות העונה, תודה, אנחנו כבר 24 לחודש, ותכף יש את, זאת אומרת, יש את ההגבלה של פיבה לגמור את הליגות, ודיברנו על זה בפעם הקודמת, ואתמול אפילו ראיתי שבטור, בסרביה, הייתה מסיבת עיתונאים של דושן אמפלייביץ', מאמן הנבחרת הצעיר החדש, כבר היה קמפיין אחד, אבל, והוא מדבר, חבר'ה, אי אפשר לגמור ליגות, ואחרי יומיים כבר לבוא ולשחק ובלי להתאמן, צריך למצוא פתרון אחר, דברים שאני אמרתי כבר לפני, ביום שעברו לשיטת החלונות, ולמה הליגה הטורקית ככה וככה, לא, אנחנו שחקנו אחריהם, והצרפתים אתמול שיחקו גם כן, יש לנו...
0: הספרדים עוד לא סיימו.
1: הספרדים, יש להם את סדרת הגמר, אז בדיוק, אז עצם זה שגמרנו...
0: כן.
1: לא הייתי מתנגד שיהיה משחק חמישי
0: לא,
1: בשביל
0: נכון, ה... נכון, נכון, נכון, בשביל ה... אבל זה הייתה סדרה טובה. תכף אנחנו ניגע... תראה, תמיד בפרק שמסכם אליפות, אני מתלבט כמה צריך לגעת באמת במשחק, אבל דיברתי איתך לפני כן, ויש כמה נקודות שאולי כן צריך לגעת בהם, אבל אנחנו נלך קודם כל גדול. אליפות מבחינת מכבי תל אביב היא משהו מובן מאליו, או לפחות הייתה משהו מובן מאליו. והאליפות הזו... הרגישה שונה, אפילו שונה מאוד. מספיק היה להסתכל על פרץ החגיגות של שחקני ואוהדי והצוות של מכבי תל אביב, כדי להבין שהעובדה שהפועל תל אביב מציבה אלטרנטיבה אמיתית, גרמה למכבי תל אביב לרצות את זה יותר, ולהיות שם אולי יותר מהפועל תל אביב במקרה הזה, ואתה יודע, גם גודד קטש ברעיון שהוא עשה איתנו אתמול בחמישיות, הוא אמר שבסוף מה שניצח את הסדרה הזו זה הסל. זה הדברים הקטנים. משהו שגם אנחנו מדברים עליו לאורך הסדרה, ריבונד התקפה, חטיפות, עיבודי כדור של... כל מיני דברים שהם לא קשורים לכדורסל, כי במבט על הסדרה, למעט במשחק הראשון, מכבי תל אביב ניצחה לא בגלל שהיא שיחקה כדורסל, אלא למרות הכדורסל שהיא שיחקה, היא הצליחה לנצח את הסדרה הזו, וזה רק מעצים... את הפספוס של הפועל תל אביב כאן, שלא הצליחה לנצל את העובדה שהיא כן עמדה במטרות, לפחות ההגנתיות שלה, ולא הצליחה לשים את החותמת, את הגושפנקה, את הפלומבה על זה, שהיא יכולה לנצח את מכבי תל אביב. זה נפל על דברים קטנים. זו לא הייתה סדרה חד צדדית, חוץ מהמשחק הראשון. זה נפל פה מבחינת הפועל תל אביב, או יותר נכון, מכבי תל אביב הייתה זו שלקחה את המהלכים המכריעים, ועשתה אותם נכון, בעוד הפועל תל אביב נפלה בקטנות.
1: תראה, מכבי תל אביב היו שק חבטות, אתה יודע, בתוך העונה הזו גלומות 4 עונות ביחד, הרי פה עצירת המשחקים, ופה המלחמה הזאת, ופה המבצע הזה, ופה
0: וחוזרים לארץ, וחוזרים לחול.
1: ושליטת שחקנים, וחוזרים לחול, ואלה עושים פלייאוף ביורוליג, ואלה לא עושים פלייאין, ומכבי... לא היו רגילים שלפחות גם בשנים שהפועל העמידו קבוצות מאתגרות, הם לא היו רגילים שמישהו גונב להם את הבמה בבמה הגדולה, בבמה של היורוליג. ומפה בא התסכול, לא התסכול של מכבי,

0: הפכו אותם אפילו בהרבה רגעים למושא להשוואה, לא משקיעים כסף, הרי ההשקעה בהפועל תל אביב הייתה השקעה מטורפת, אם אתה רוצה לפרוט את ההשקעה לעומת ההישגים, אז זה כישלון. זאת אומרת, בכמות...
1: אני חושב שאני אגע בהפועל תל אביב
0: בהמשך. בסדר, בכמות הכסף הזה, ואז באים מכבי תל אביב, ופתאום כולם שוכחים. היו כבר שנים שהפועל תל אביב, קודם כל חזרנו לפורמט של 5 משחקים. כי אני חושב, אם אתה זוכר, בפעם אחת הייתה סדרה שהפועל נתנו למכבי בדרייבין חבילה בפלייאוף.
1: בשלושה משחקים.
0: בשלושה משחקים, כן, והגיעו כן. ליד אליהו, וזה היה על זריקה של בולדווין, שרצו פאסברק, אתמול הראו את זה באיזשהו שלב, רצו פאסברק בחדשות הספורט, או בפריגיימן, אני כבר לא זוכר איפה, או בסיכום המשחק, רצו פאסברק, לורנזו בראון הוציא לו החוצה, והוא דפק שלשה במעבר, שהכריע את האליפות. שכחו שזה גם היה פסע, ואותו רגש שמחה, ולא היה חסר שהם יאבדו את האליפות כבר אז. ככה היו הדברים.
1: אבל אתה אמרת נכון, היא עוד לא הייתה אלטרנטיבה ברמה האירופית, כמו שהיא עכשיו.
0: זה היה סיפור, בדיוק. מפה זה בא, כי השנה, להבדיל משנים קודמות, אז חיכו לסדרות ולא דיברו על הפועל כל העונה. הם התעסקו בליגה עם ג'י קובן, עם מנפורד, עם מקרי, אם אתה זוכר את זה, כן, איך יגיעו לפלי אוף, דרייבין, הרבה אירועים מסביב למשחקים. פה פתאום, שבוע אחרי שבוע, הפועל תל אביב בטופ של אירופה, ואם נפצע מישהו, מביאים עוד שחקן, ואם צריך להגביר, לחזק את הסגל, מביאים עוד 2 שחקנים, קסלר אדוארדס, ואיך קוראים לו, וליווי רנדול, ועוד פעם, תמיד מביאים שחקן שהיה במכבי, ותמיד יש את ההשוואה, ואתה יכול להבין מאיפה זה בא.
1: זה בא באמת ממקום מבפנים, זה בא מהקרביים, זה לא היה... ראינו, אתה יודע, אתה בטח היית שותף לצערך גם מהצד השני, וגם אני בתור מישהו שנמצא, הייתי בכל מיני סוגים של אליפויות של מכבי תל אביב, זה לא תמיד, זה לפעמים מרגיש של כמו לשים וי. זה לא היה ככה.
0: מוטי דניאל אמר את זה בזמנו, זה יורדת לך אבן אבן מהלב, שברגע שאתה לוקח אליפות, רק לא לאבד אליפות, הדור הישן של המאמנים, תראה, מכבי בזמנו, כשמאמן היה מאבד תואר, זה היה יותר גרוע מאשר הוא לא עושה הצלבה בסופרוליג, אני יודע, בליגת האלופות של פיבה, איך שתקרא לזה אז, היום כבר, אתה יודע, היו כבר אלופות בשנים האחרונות, זאת אומרת, עם כל הכבוד לממסד, אני מכיר אלופות ממכבי ראשון לציון, הפועל חולון, הפועל ירושלים.
1: אני שם את סיפור הממסד בצד. כשמכבי תל אביב איבדה אליפות, זה היה בפיינל פורים. היא לא איבדה אליפות, וזאת עובדה.
0: למה? סדרה נגד אילת?
1: לא, כשהיא הגיעה לגמר.
0: אוקיי, סדרה נגד אילת לפני פיינל.
1: אני חושב, ואני אשים פה סוגריים, חייבים להמשיך עם הסדרות. הרי אם אנחנו מלינים נגד העובדה שרוצים לתת פה, סתם לדוגמה, 2 ישראלים על המגרש, כי זה סידור עבודה, גם הסיפור הזה זה סידור עבודה. אם אתה אומר, אני חוזר לפיינל פור, אם לא, אנחנו רוצים סדרות, כי ככה צריך לשחק כדורסל.
0: נוסיף ונאמר, שגם ביורוליג היינו שמחים שלא יהיה פיינל פור.
1: חד משמעית.
0: ושיהיו סדרות.
1: חד משמעית.
0: זה הכל.
1: חד משמעית. אני לא רואה את זה קורה, אבל חד משמעית, עונה... צריכה להסתיים בפלייאוף, זאת אומרת, לא במשחק אחד, אלא אם כן אתה מחליט כמו במכללות, שכל הדרך זה נוקאוטים, שזה משהו אחר, זו גישה אחרת, אבל זה לא הכדורסל האירופאי, ושוב, זה באמת משהו אחר. אז אנחנו נמשיך לסכם את העונה של מכבי תל אביב, אבל בוא ניגע באמת בכמה רגעים שהיו אתמול במשחק, בעיקר בסוף. עכשיו, אין ספק שזה מתחיל בשלשה של סורקין. לפני המהלך עצמו. רומן סורקין היה אתמול השחקן הכי גרוע על המגרש, ועל הכי לחוץ על המגרש. עכשיו, אני ישבתי אתמול מאחורי הסל שמכבי תקפה אליו במחצית הראשונה, ליד הספסל. ובניסיון הראשון של רומן סורקין, הוא עושה פוסט-אפ על איש ויינרייט, וכל הספסל קם ודוחף אותו, אומר לו, קח את זה רומן, קח את זה רומן, קח את זה רומן, הוא לא מצליח לקחת אותו. ואחרי זה קרה עוד כמה פעמים במשחק. ופתאום היה לו איזה ארבול מקו העונשין. ואז גם, ממש 2 דקות לפני השלשה שהוא קלה, שלשה מצד שמאל, הוא מחטיא. ואתה אומר לעצמך, ונוסיף את זה שהוא גם מחטיא שלשה גדולה במשחק מספר 3, שגם הייתה יכולה להחזיר את מכבי תל אביב למשחק. ואז הכדור מגיע אליו, בשוויון 76, 40 שניות לסיום, וזה לא מעניין אותו בכלל, הוא שכח או לא ידע, שהוא החטיא בכלל בעבר.

0: עבר, ואז הוא דופק שלשה, שאתה... איך הוא לקח את הזריקה הזאת בכלל? איך הוא לוקח את הזריקה הזו? זה נגד כל מה שחשבת. אבל זו שלשה, שכמו שראינו גם במשחק מספר 2, יש את זה לרומן.
1: שתלך איתו הרבה שנים, כי זה כל כך נכון איך שתיארת את זה, גם הזריקה הקודמת, וגם איכות הזריקה הזאת במשחק לחוץ שכזה, שאתה אולי לא רוצה שהוא ייקח, אבל זה החופש, זו זריקה רעה. זו זריקה רעה בכל... מבחינת 1001 מרכיבים. מה הוא עשה לפני זה, יש ריבאונד התקפה, אין ריבאונד התקפה, 1001 דברים, למרות שתבוא ותגיד לי, 2-for-1, הוא כן יצר וזה, אבל עזוב את זה. אבל זה חלק מהסיפור שבמכבי שחקנים מרגישים חופשי מאוד, חופשי מאוד לעשות את הדברים האלה, וליזום ולאלתר ולא לסק בפחד, וגם כשהוא לפני זה לקח זריקה לא טובה וערבו, לא ראית את התנועות, איך אומרים, הרגילות של מאמנים, עם הכעס, עם ההסתובבות לספסל, איך זה קרה, או עם תנועות הביטול שאנחנו רואים מברטוקס וממאמנים סרבים, זה משהו אחר, וזה חלק מהמרקם הזה המיוחד, ואז שבאים לרעיון עד סוף משחק, אתה שומע שהאווירה טובה וכולם אוהבים את כולם, וזה החוזק של הקבוצה, אז לפעמים במשקל בין X and O's וכדורסל נכון, היכולת לאלתר, להכיל טעויות, לתת לשחקנים לטעות, לתת לשחקנים לקחת אחריות, מביאה אותך לאירוע הזה, זה מבחינת מכבי.
0: ומה קורה בצד השני? איך יכול להיות... שאחרי זריקת עונשין, אחרי זריקת עונשין, שנכנסת, הפועל תל אביב יורדת להגנה, ואף אחד לא מכסה את הפינה.
1: אז ככה, באיזה צד של המגרש מכבי הפועל שמרו?
0: בצד של הספסל שלהם.
1: צד של הספסל. לך תסתכל על הסרטון עוד פעם, ויש לי אותו פה.
0: הסתכלתי.
1: אוקיי, יש לי אותו פה.
0: איתודיס מבקש פסק זמן.
1: איתודיס מסתובב לספסל, מבקש פסק זמן.
0: הולך לכיוון המזכיר. זאת אומרת, אומר, אם יש סל, תנו לי פסק זמן.
1: כן, עם חצי תפנית לזה. דדס מדבר, שני עוזרי מאמנים, דווקא החבר'ה הצעירים שגדלו במחלקת הנוער של הפועל תל אביב, פתאום בשנייה האחרונה קמים מהספסל ומציגים. תגידו, היה כל כך הרבה זמן בין הרגע שנקלעה זריקת העונשין, לבין הרגע שבולדווין, אני אומר, שאיפה לונברג מקדרר את הכדור, והפועל מסדרים עוד פעם את המצ'אפ.
0: ואתה רואה את מיציץ', מיציץ', הוא הבין. זאת אומרת, הוא מסמן, הוא מנסה לסמן.
1: איפה היו הבעיות?
0: איפה היו הבעיות?
1: הבעיות היו שיש ווינרייט, לאורך שני המשחקים האחרונים, הוא היה בן אדם שמצוות על סורקין, ועשה עבודה מצוינת. תכף ניגע בזה, כי דיברת על הפוסט-טראס, פודקאסט, פוסט-טאפ של סורקין עליו, תכף נדבר על זה. ואז איזשהו נראית כאיש למשימות מיוחדות, הוא זה שהולך לשמור את איפה לונדברג, כי ברור שזה או איפה לונדברג, או רק איפה לונדברג, וקלארק. אז קלארק עם ים הדר, איפה לונדברג הולך אליו, ואת צריך לסדר את, את המצ'אפים.
0: איפה שומר מיציץ
1: בעצם. אבל לא הייתה שום בעיה לסדר, כי גם בפוזשן הקודם, הייתה אותה סיטואציה שוויינרייט שומר את לונדברג, וסורקין שרוב המשחק שיחק בפינה משום מה, ואני לא מבין למה, שיחק בפינה, ברח מהאזור, היה אמור להיות מחוסה על ידי אודיאסי. ואז מיצ'יץ' התחיל עם הידיים, ואז ים הדר ניסה לחפות, ואודיאסי לא הגיע, הזריקה הייתה פתוחה. ריבון העולמים, היה לכם 6-7 שניות לצעוק לאנשים, לסדר, אפילו לעזוב רגע את הספסל, אף אחד לא נותן לך טכנית לעוזרי המאמנים, ואז אתה רואה אחרי הסל את איתודיס מסתובב, ולמי בא בטענות?
0: למי?
1: מסתכל כאילו, או שזאת היא הדרך הטבעית שלו, לסמן דברים שיש טעויות של שחקנים על המגרש, להסתובב לכיוון הספסל, או לעוזרי המאמנים, איך לא סידרתם את ההגנה, כי אני הייתי עסוק במשהו אחר. אז זאת חלוקת עבודה בין מאמן לעוזרי מאמנים. לי היו הרבה פעמים עוזרי מאמנים ששמחתי עליהם, אז הייתי אומר, רגע, אתה יודע, המאמן עסוק בכל כך הרבה דברים. מילה לשופט, להסתכל על הצד השני רגע, מה הוא מסמן, למרות שזה גם עוזרי מאמנים. זאת אומרת שעוזרי המאמנים לסדר את המצ'אפ.
0: זה לא אחריות של השחקנים על המגרש בסוף? אוקיי, בוא נתחיל.
1: בוודאי שכן.
0: אבל אם השחקנים לא בעניין, אז...
1: בוודאי שזה אחריות של שחקנים. אמרתי את זה לפני שנייה, פוזשן לפני זה, הייתם מסודרים בהגנה, כל אחד יודע את מי הוא שומר. אבל אם אתה רואה שמישהו נרדם, או שיש איזה איזה, איך אומרים, חוסר ריכוז שנייה, חוסר תקשורת, זה התפקיד שלכם, אפילו להזמין.

0: עזוב את הספסל, לשים רגל בתוך המגרש ולמשוך, לא ייתנו לך טכנית ולא כלום, כאילו, אני לא אומר להיכנס תוך המגרש, למשוך, אבל כאילו, להתקרב רגע לקווים ולצעוק, טי, טי, סורקין.
1: קורנר, קורנר.
0: קורנר, משהו כזה, אז... אבל זה טוב, טוב, תראה שהספסל לא שקט, וכולם קמים, וכולם מדברים, והשיח על הספסל, ראינו את זה בפסקי זמן, וראינו בזה, אז זה מה שקורה. זו טעות מטורפת.
1: כשאתה מסתכל על הסדרות גם במבט על, אז מה הכריע? אוקיי, את אותה שלושה של סורקין למשחק מספר 2, ואז את אותו פסק זמן מדובר שכבר דיברנו עליו הרבה, שהפוליטיב לא ידע מה היא עושה וחזרה מפסק הזמן עם הזריקה הזו של מדר. אתמול, אחרי השלושה של סורקין, פסק זמן,
0: מדר.
1: חוזרים עם זריקה מוזרה של מדר, זאת אומרת גם מהירה, עכשיו אוקיי, נראה לי שהוא ניסה להוציא עבירה, או חשב שיש עליו עבירה, אבל זה לא קרה, ואז אחרי שכבר מדר קולע שלושה ומורידים ל-81-79, ויש פסק זמן של מכבי תל אביב, היא מכניסה את הכדור מחצי המגרש שלה, כדור יוצא לג'ון די ברטולומיאו, ואף אחד לא עושה עליו עבירה. ואז הכדור, אולי ניסו לעשות לו טראפ, אני מקבל את זה.
0: כי אולי אמרו את ג'ונדי לא לעשות עליו עבירה, אבל גם לולסברג לא לעשות עליו עבירה.
1: קיבלתם בסוף דנק בצד השני.
0: כי יצאו למנקודת נבדל, ודווקא קלארק הצליח לשבור את זה, וסורקין הלך לאליופ. אז כמה דברים לגבי הסוף. אחד, תראה, זו מחשבה. נכון שבשני המשחקים הראשונים שהפועל תל אביב הפסידה, קריס ג'ונס שיחק. נכון שבמשחק מספר 3 עם קוק, אנחנו דיברנו על זה המון שבחים, בהתאמה שהפועל תל אביב עשתה ועם הפיזיות שהוא הביא. אבל, הפורמט של שלושת הגרדים הצליח בהרבה רגעים להפועל תל אביב השנה. לאו דווקא קריס ג'ונס ויאם אדרי מיצ'יץ', אבל גם בסדרה הזאת היו כמה רגעים טובים, וגם בסדרות קודמות היו כמה רגעים טובים. הסבירות שמיצ'יש יכול לתת הופעת C, כמו במשחק מספר 3, אחרי 48 שעות, אני חושב שהיא סבירות קטנה. מי שמסתכל על הגרף שלו העונה, בגילו, אחרי הפציעות, עם העומסים האלה, או עם ההתאמות שמכבי ינסו לעשות עליו עוד ועוד ועוד, למרות שהוא תלוי רק בעצמו, ואז אתה רואה כמות איבודי הכדור, אחוזי הקליעה שלו מ3 במשחק שכזה. השאלה, אם לא היה שווה למשחק כזה, שאתה צריך שחקני הכרעה, שקריס ג'ונס יהיה בחמישייה הנרשמת שלך, במקום קוק. זאת שאלה, אני אומר לך עוד פעם, אני דיסקסתי את זה לפני המשחק עם כמה אנשים, אוקיי, היה לי ברור שזאת החמישייה. ניצחת, אתה לא תחליף.
1: לא, החליף את מוטלי באותו, כן, אבל זו הייתה החלפה של עמדה על עמדה.
0: אבל אני אקח את זה עוד יותר. עוד יותר. אני לא יודע כמה דקות אותו הוא יכל לשחק. המספרים שלו ב-15 דקות טובים, לעומת כמה הפלוס מינוס של אודיאסי?
1: מינוס 17.
0: ואין שום טענה לכאורה לאודיאסי, כי...
1: כן.
0: אבל אוטור הוא מביא משהו אחר. לאן אני לוקח את זה? קוק ו... קוק, קוק ו... ו... ו... ו... ו... ו... ו... אוטור הוא שיחקו ביחד פעם? מעולם לא.
1: לא.
0: מעולם לא שיחקו, כי כשקוק הגיע, הוא בכלל לא היה פה. לא שיחקו, זאת אומרת, למשחק הכי חשוב העונה... משחק הדחה, אתה משחק עם שחקנים שלא שיחקו.
1: אתה שם לב שאנחנו לוקחים את הדיון פה להפועל תל אביב, כי בתחושות שלנו, ואני לא חושב שרק שלנו...
0: לא תמצא מכבי תל אביב כל כך חלשה ever. זאת הכי חלשה שהייתה. הכי חלשה שהייתה. פה אני ראיתי גם את הרעיון שלכם עם עודד בסוף, וכאילו להשאיר והמשכיות וזה. שכחו מה פה במהלך העונה. זה שבסוף הייתה איזושהי ריצה... קטנה שסגרה את הפער, אבל פתאום באו למשחקים הקובעים כדי לעשות פלאים, ועוד פעם, איך אומרים, חטפו בראש. מי שחושב שמכבי תל אביב הזאת, עם חיזוק קטן בשוליים וזה, זה מספיק טוב לטופ לבל, טועה. טועה, אבל רגע, זו באמת התחושה, שאם בעונה כזו הפועל תל אביב לא לקחה אליפות, מתי היא תיקח? עם כל זה שהיא הולכת להשקיע עוד ועוד ועוד. אבל רגע, איפה היינו בה מבחינה מקצועית שמה על הזה, שאתה... קטעת אותי רגע על קריס ג'ונס.
1: שאוטורו וקוק ביחד.
0: לא שיחקו ביחד מעולם, ואז פוגם טיפה בתזה שבסך הכל חיבור ושיטה והיכרות, ואחד על הש...
1: אבל איזה, כאילו, אני אגיד את זה באמת בעדינות, איזה היכרות ואיזה חיבור ואיזה שיטה? הפועל תל אביב היא קבוצה שכל הקבוצה הזאת לא שיחקה השנה ביחד.
0: כן.
1: פתאום אתמול, במשחק הכי חשוב של העונה, תומר גינת משחק שתי סטינטים של 17 דקות ברצף, בן אדם שהוא על הנייר פצוע, וראית איך מיננו לו את הדקות לאורך כל הפלי אוף, פתאום אתמול הוא משחק 17 דקות מחצית ראשונה.

0: ו-17 דקות מחצית שנייה.
1: אז ברבע, בחצי הראשון ראו בבירור.
0: עשה עבירה וביקש חילוב.
1: שהוא ביקש חילוב. בפעם השנייה ראית שהוא יוצא אקזוסטד, אני, המצלמה לא הצליחה לתפוס עם את הקטע. אז אני חושב שגם פה מינון הדקות שלו, היה לא הכי הכי, איך אומרים, מושכל, למרות שהנוכחות שלו מאוד חשובה.
0: לא, הוא היה...
1: וברגע שגם הקליעה נכנסת לו...
0: ברור לי שהוא היה, הוא היה טוב אתמול, לא, זה לא העניין.
1: לא, אני אסביר לך על מה אני מדבר. אוקיי. אני מסביר... מי החליף אותו?
0: בפעם השנייה?
1: כן.
0: אוס בלייזר.
1: איך אוס בלייזר היה בסדרה, בפלייאופים?
0: סדר גמור.
1: מצוין, קיבל כן. מאיתנו מחמאות מחמאות. פוזשן ראשון של אוס בלייזר על המגרש, אחרי שבמשחק הזה הוא שחק קצת פחות מאשר במשחקים אחרים.
0: שחק לדעתי שתי דקות לפני, לפני שהוא נכנס בפעם השנייה.
1: את מי הוא שמר?
0: בריסט.
1: מה עשה בריסט?
0: לקח אותו לסל.
1: לקח אותו לסל. מה אנחנו אומרים?
0: רגליים קרות, תקוף אותו.
1: תקוף אותו פוזשן ראשון, וזה מה שקרה, תקף אותו סל, אז אתה בא ואומר, רגע, למה אולי, למה הוא לא נכנס ברבע השלישי? גם להיות מוכן לסוף, וגם שתומר גינת יוכל, אלף ואחד דברים.
0: אני אמרתי לך, לא מבין למה כי אנדרי קוק לא נכנס. זאת אומרת, למה לא לשחק עם קוק וויינרייט? ההבדל בגודל בין קוק לבלייזר הוא מינורי. זה לא כזה גדול. כאילו בסוף נשארת עם וויינרייט ובלייזר, ואם היית נשאר עם קוק וויינרייט, זה בערך אותו דבר.
1: פועל תל אביב עשו דברים כל כך יפים בסדרה מבחינה הגנתית, מבחינת פיזית, קודם כל הוציא צורקין מהאירוע. לגרום למכבי תל אביב לשחק אחד על אחד. זו לא מכבי תל אביב שאנחנו רגילים.
0: עשרה, הם עשו 13 אסיסטים, 13 אסיסטים ו10 אסיסטים, זה הכל סיים שליליים העונה, הם פשוט גם, הם יידרדרו ככל שהסדרה נמשכה.
1: אז בוא נלך הלאה. שחקן הכי חשוב לאירוע של מכבי תל אביב, לשטף, לקצב, לקריאת המצבים.
0: תמיר בלט.
1: תמיר בלט. עצם זה שסורקין ואורד לא מקבלים את ה... שני אליופים במשחק, את השני רימרן שהם רצים
0: לא
1: לצבע.
0: גם הסליפים נעלמו פתאום.
1: אין.
0: כלום.
1: אין, תמיר בלט, זה מבחינת משחק ההתקפה של מכבי, גם עם זה שלפעמים אני חושב שצריך ללחוץ אותו יותר ולטפל בו אחרת.
0: קבלת החלטות פחות טובה.
1: וזריקות, אוקיי, שהוא מרגיש כל כך בטוח וגם יש לו קארט בלנש מהמאמן לזרוק, הכל בסדר, אבל בואו נשים את זה גם בצד השני. שאני לא לוקח את הדרבי בליגה כמדד יותר לא גדול, רלוונטי. אבל בכל אופן, לתמיר בלט נגד ההרכבים האלה של מכבי...
0: של הפועל?
1: של הפועל, סליחה, יש בעיות הגנתיות. ובייחוד בסגנון המשחק של מכבי, של הפועל, הטארגט ולתקוף, ודדס ולתקוף, אז ים הדר זה אישו, ומיצ'יץ' זה אישו, וקריז, יש שם בעיות, אלא מכבי באו בסדרה הזאת עם הרבה
0: אזורית.
1: אזוריות.
0: כן. Okay.
1: שזה קצת, עוד פעם, זה לא שבאזורית אתה לא צריך לשמור בשטח שלך בצורה אישית, אבל ראו מה מכבי תל אביב מבחינת השטף שווה בלי תמיר בלט.
0: בסוף אבל, למרות שלא היה לה את השטף, כן היה לה את איפה, ואיפה הציל אותה. איפה הציל אותה שני משחקים בסדרה הזאת. הציל אותה כי הוא כן שחקן של אחד על אחד. זאת אומרת, הוא יכול לעשות דברים לעצמו. שתאר לעצמך מצב שאין איפה לונדברג, ואתה מגיע לסדרה הזו עם ג'ף דאוטין, או עם לוני ווקר. שגם לוני ווקר, למרות שהוא כן שחקן של בידודים, אני לא יודע אם אני סומך עליו בדקות האחרונות. על איפה, אגב, הוא היחיד, גם ג'ימי קלארק אתמול קיבל החלטות לא נכונות בדקות האחרונות.
1: גם בריסט מקבל החלטות לא טובות. אם הם הפסידו, ודיברנו על זה בפודקאסט אחרי משחק מספר 3, אם הם הפסידו את משחק מספר 3, זה הרגע שהם הובילו 1 ו-4, אתה תקרנת אותי על 4, נשבע לך, באתי הביתה, הלכתי לראות אם באמת היה 4, מרוב זה, הם לקחו... קבלה, גם איפה לונדברג איבד כדור, אבל אתה יודע, אתה יכול להגיד הם קצרים ועייפים, אבל בריסט קבלת החלטות, עד שהוא החליט שהוא מוותר על הפאקן זריקה הזאת משלוש, וחודר לצבע וזז בלי כדור, ותוקף ריבונד התקפה.
0: הוא קלה בפלייאוף בריסט 6 מ-34 מ-3, אתמול 0 מ-4.
1: ולוקח אותם כשאין ריבונד התקפה, ועל רגל אחת ומהפינה, ואלה ואחד דברים, אבל הפועל תל אביב מבחינה הגנתית, עשו להם המון קשיים, עצם זה שהם גרמו להם. בואו להם, תפסו אותם ב-24 שניות, פעמיים שלוש, קל.
0: גם הסלים שלונדברג עשה בדקות האחרונות, עזוב את החדירה, היה לו כמה סייטסטפים, אתה יודע שבסוף שעון יושב עליך שחקן, יושב עליך טוב שחקן, עם הגנה בתוך הפרצוף, בתוך הפנים שלך, ועדיין הוא דופק את הזריקות האלה פעם אחר פעם, באמת. איפה הוא, א', הוא ה-MVP המוצדק של הסדרה הזו, ובאמת שמי היה יודע מה היה קורה
1: רק עוד מילת מקרו,

0: תראה, אנחנו עם הסטיגמה הזאת שאין מחר, וזה משחק הדחה, ושינוחו מחר, ומשחקים גדולים מצמצמים רוטציה. אנחנו מכירים את כל הדברים האלה. אבל כשאתה שם את זה על כף המאזניים, בוא נגיד, תעביר ממכבי, מהפועל תל אביב למכבי תל אביב, מהחברה הישראלים, בלי להגיד שמות, למרות שיפתח זיו היה במכבי ולא שיחק. אתה זוכר?
1: ברטימור.
0: ברטימור היה בהפועל ירושלים אצל קטש ולא שיחק. אני יודע את כל הדברים, אני רק זורק אותם.
1: אוקיי.
0: ובייחוד שאתה רואה פריז נגד מונקו, מונקו הקצרה, פריז היותר רחבה, כשאתה רואה ולנסיה, אפילו נגד ברצלונה, שתגיד לי שהאיכות של שחקנים 9 ו-10 היא קטנה, הולכים לרוסטרים רחבים במשחקים כאלה, זורקים את הכל, משחקים בקצב אחר. שאלה אם הפועל תל אביב לא הייתה הולכת יותר עמוק טיפה, כדי לשמור על טריות של אנשים, אם היא לא הייתה מצליחה להכריע את מכבי, מול העובדות של מכבי באמת, לתת לאורן סער ולגולד לשחק במשחקים האלה, זה קצת, בשעה שהם לא שיחקו הרבה בליג, סער קצת שיחק לקראת הסוף.
1: לא, לא, אורן סער ותמיר גולד, עם כל הכבוד.
0: לא בשלים עדיין.
1: הם לא ברטימור, הם לא גיא פלטין, והם לא יפתח זיו, או אפילו איגור קולשוב, שהגיע בשביל לאתר את הספסל.
0: אז זה מה שאני, אתה יודע.
1: זו נקודה שהיא יותר גדולה.
0: אז אמרתי, זאת נקודת מקרו.
1: לא, היא גם מיקרו, כי חשבת לעצמך, רגע, אוקיי, למה ברטימור לא שיחק? הוא לא היה בכושר והוא היה פצוע.
0: הוא גם שהוא נכנס אולי טוב, צריך להגיד את האמת.
1: אבל איך הם יכולים להיות טובים, השחקנים? העובדה שים הדר ותומר גינת התאוששו ממה שהם עברו במהלך העונה הזו, וכן היו כל כך משפיעים בסדרת הפלייאוף הזו, או בכלל בפלייאוף הנוכחי, בטח ים הדר, זה היוצא מן הכלל.
0: כל אחד מסיבותיו. תראה, בר נכנס במשחק השלישי, ונגיד איבד את לונדברג אפילו בבייסליין אאוט, ופה לקחו אותו, ופה איבד כדור, והכל, הוא לא חד, בר תימור צריך להיות באירוע בצורה אחרת, וראינו את זה בהרבה משחקי ליגה, שהוא אפילו הועדף על ים הדר, אם אתה זוכר. עכשיו, תומר גינת זה פה, ולקח לו זמן להיכנס לעניינים. כי ראית פתאום אפילו בקליה, אם הוא שינה את המשחק שלו, והוא חיכה שהעזרות ילכו פנימה ולקבל את המבטים הפתוחים, גם כשהוא יחטיא, יתוד ישמחה לו כפיים, ים הדר זה רק בגלל ים הדר, לא יעזור כלום. הוא עובד קשה, הוא גומר אימון, הוא הולך לעשות עוד אימון, הוא הולך לאימון, לפני זה הוא עושה עוד אימון, הוא עובד קשה. אני לא מכיר הרבה שחקנים, אולי בטופ זה היה מקל כספי, שעבדו הכי קשה שיש, עכשיו דני גם, אנחנו, זה לבל אחר, הוא עובד קשה, הוא הכין את עצמו, אבל עוד פעם, גם אתה דיברת על קבלת החלטות ועוד איזה איבוד כדור, גם הוא, אתה יודע, צריך לידו, איך אומרים?
1: במשחק היחיד בסדרה הזו שמיציץ' היה טוב, הפולטיב ניצחה, שהיה טוב באמת. עכשיו, זה ממש לא להאשים את ים הדר, פשוט הוא צריך, כמו כל אחד אני חושב, הוא צריך עזרה.
0: עכשיו, אני רק משהו מקצועי ש... ראיתי בשידור, המצבים שמיצ'יץ' יוצר לו, המצבים שמיצ'יץ' יוצר לים הדר, והיו מצבים כאלה במשחק, ונשאלה לכאורה שאלה למה לא יותר, זה מצב שנקרא בכדורסל שייק פיק אנד רול. ששחקן מסק פיק אנד רול מהצד לאמצע. מהצד לאמצע. בדרך כלל פיק אנד רול הוא בין אותו שחקן, תקרא לו האחד, תקרא לו השתיים, כי מיצ'יץ' הוא קומבו, יכול לעשות גם שתיים, גם אחד, ברטימור, ים הדר היה בפינה שלו, ובצד השני היו שני שחקנים. יש פיק אנד רול שבא מהצד של האחד לשניים, ויש פיק אנד רול שקצת יותר קשה לבוא מהצד של השניים לאחד, הספייסינג הוא אחר. כל פעם שמיצ'יץ' מסק פיק אנד רול, והוא דורש אטנשן, כי מכבי לא עשו רק חילופים טיפלו בו, הגבוה שקע, המגן של ים הדר, חייב לעזור בפנים לתייג, ראינו את ג'ון די ברטולומיאו מתייג פעם אחת נקי, הוא לא הבין ששרקו לו עבירה בכלל, זה אני כמעט שברתי את הטלוויזיה, איך אתם שלושה שופטים בכירים שורקים על זה עבירה בחייכם, ואז ים הדר עולה למעלה, והוא שיפר את הקצ'ן שוט והתיאום מדהים, אני חושב שהפועל היו צריכים לשחק את השייק פיק אנד רול, שייק פיק אנד רול לא יכול, לא חייב לבוא ישר, פיק אנד רול ופינה, הוא יכול לבוא גם תוך כדי תנועה ליצור את הסיטואציה הזאת, יש את זה בהרבה תרגילי התקפה, זה ככה שני סנט קטנים על כדורסל.
1: אז נגענו הרבה באמת במשחק, והמשחק הזה הוא גם היה סוג של מיקרוקוסמוס של הסדרה כולה, בסוף יש פה שורה תחתונה, מכבי תהיה מנצחת, זוכה באליפות, ועכשיו אנחנו כבר כולנו, אתה יודע, אנחנו כולנו עם המבט קדימה, אתמול במהלך החגיגות והרעיונות,

0: קאטש אתמול הגן עליו בחירוף נפש.
1: לא בפעם הראשונה.
0: לוני ווקר על המגרש, נראה כמו הבן אדם הכי מאושר בעולם, ברעיון סיום שלו, שזכתה מכבי תל אביב, אני הייתי כאן בשביל הקבוצה שלי, ואני עם הסמל, ואני עם הלב, זאת אומרת, אתמול הוצגה אידיליה, אידיליה, ביחסים בין מכבי תל אביב ללוני ווקר. אנחנו לא יודעים מה קורה מאחורי הקלעים, אנחנו צריכים להקשיב לאנשים שמדברים, כי אלו המושאים. עכשיו יצטרכו לקבל החלטה. יצטרכו לקבל החלטה. בקיץ הזה, מה עושים עם לוני ווקר? זאת אומרת, גם אם משאירים אותו, מה התפקיד שלו? כל עוד בליגה משחקים בחמישה זרים, וקטש משחק את הכדורסל שלו שחייבים שני גבוהים, והוא רוצה שני גארדים שאני מניח אחד מהם יוצר, כאילו אחד מהם הוא רכז והשני הוא אחד שיכול להוביל כדור, ואז נשארת עם העמדה מספר 3, במשחקים המכריעים, בקצב הזה איך שזה נראה, בצורה הזו, ללא נמכר אין מקום במכבי תל אביב. ואם הוא לא יהפוך את עצמו, ואני לא יודע אם הוא יכול, או אם רוצים, אם הוא לא יהפוך את עצמו לשחקן שמכבי תל אביב חייבת על המגרש, אז הוא יושב שם בתור בטון על התקציב של מכבי תל אביב. על המסגרת התקציבית שלה.
1: עוד התקעת שהיה אצל עומרי אסנאי.
0: כן.
1: ודיבר על לוני ווקר בדיוק כמו שהוא דיבר אצלכם אתמול. בדיוק אותו דבר. ומה קרה אחר כך? לא ראיתי שהוא מסק יותר בגלל, למרות כל האהבה הזאת. אז הוא צריך להיות מודאג מהדברים האלה, מיסטר לוני ווקר.
0: אני חושב, שוב, יש, לוני ווקר כן. עודד קאטה עשה את הדבר הכי נכון למכבי תל אביב, לא ללוני ווקר, וזו גם, גם לא החלטה פשוטה לשחקן ששווה 2.2 מיליון דולר.
1: תראה, אני חושב שהמסר כבר עבר מדי וואן או אחרי תקריות, וגם אחרי משחקים טובים של לוני ווקר. כסף לא צריך לעשות רושם על אף מאמן, ולא צריך להיות כאב, כמשקולת על כתפיים של מאמן.
0: אבל במציאות זה קורה. הבאת השחקן בכל כך הרבה כסף, ההנהלה שהביאה אותו מצפה שהוא ייתן את התמורה, זה, אחרת למה הוא שם.
1: אני אשלח אותם לאירויו, ואני אשלח, אירויו? שקרלוס ארויו. אוקיי. יש לנו אירויו כבר, אני
0: מבאר
1: שבע. כן. לסוני ווימס, אני אשלח אותם, לא בכל המקרים שאתה, או שאתה מראה איזה מסר, וואו, השקענו כסף, חייבת לבוא תפוקה, לא תמיד. זה הולך בקו ישר לסגנון המשחק, לחיבור הקבוצתי, למה שצריך. עכשיו תראה, זה שתמיר בלט היה פצוע, אנחנו ניתחנו את זה, אתה ניתחת את זה בעצמך לפני הסדרה, שאין מנוס, עכשיו מתי לא נשיחק השנה? פעם אחת אני אזכיר לך, איפה לונברג היה הרבה פעמים פצוע.
0: או שהוא לא היה בכלל.
1: קלארק היה פצוע. זאת אומרת, היו אז ורסיות, ושתמיר בלט היה, אז זה נראה אחרת. אני לא רואה לו מקום, אני לא מעריך שממשיך במכבי תל אביב בשנה.
0: למרות החוזה ולמרות כל ההצעות.
1: יצאו מחוזים כבר, יוצאים מחוזים, בחצי מחיר, יצאו מחוזים, חכה, יבנו קבוצה, שאולי לא, יהיה לו שווה להישאר למרות הכסף, אם הוא ידע שהוא לא משחק, אני לא...
0: אז בוא אני אשאל עוד שאלה.
1: כן.
0: אומרים לי, לא נמוקר, תשמע.
1: זה לא מידיעה דרך אגב, זה מתחושה, אני לא...
0: אנחנו מדברים פה
1: אני בדרך כלל לא מתערב לקבוצות, כל אחד יעשה מה שהוא רוצה, אני לא אוהב לתת עצות מבחוץ, לא אהבתי, גם אני...
0: אומרים לי, לא נמוקר, אנחנו רוצים שתישאר, אבל אתה צריך לחתוך חצי חוזה.
1: זה אני לא מאמין.
0: זה לא יכול לקרות.
1: זה אני לא מאמין. יש קיצוצים לפעמים, אבל זה אני לא מאמין. אתה רואה שאתה מרים לכולם את החוזים, ואתה אומר, אני הולך להשקיע... אני הולך להשקיע עוד כסף, ובשנה הבאה זה לא יקרה, ויש משקיע חדש, אתה לא מחפש את השחקן, יש גם איזה...
0: הוא לא יכול בסכום הזה שהוא מרוויח, להפוך להיות שחקן של מצבים מיוחדים, שאתה מעלה אותו כשהכדורסל שלך נתקע, ביורוליג אני מדבר, לא בליגה, בליגה בכלל אנחנו לא יודעים מה לעשות איתו, אבל ביורוליג, הרי הביאו את לוני ווקר לא בשביל ליגת העל, הביאו אותו בשביל לתת מספרים ביורוליג.
1: אני לא יודע עד כמה כל הרומר שמפורסמים, גם באתרים בינלאומיים, עד כמה זה נכון, עד כמה זה עבודה של סוכנים. אבל נגיד לפני חודש פורסם שמכבי רוצים את קארסן אדוארדס. אתה זוכר?
0: אוקיי, הוא כבר לא פה, חתם בג'אגרס.
1: אז אם הם רצו אותו, במקומי הם רצו אותו, אני שואל, אני גם לא מאמין שקארסן אדוארדס מתאים למה שעודד קאטש רוצה.
0: אני אצטרף לדברים שלך, ואני אגיד שאני ב-99% מהדברים שמפורסמים בחול, אני לא מאמין.
1: אוקיי.
0: אוקיי? 99%.
1: אוקיי.
0: אני יודע, יש כתבים מסוימים שאני יכול לקבל את זה, שהמידע שהם מעבירים הוא נכון, או לפחות כמעט רשמי. יש המון המון...

0: המון המון מיס
1: שימוש בתקשורת כדי להפעיל לחץ.
0: בוודאי. אבל שוב, אנחנו לא, אנחנו מצד אחד ניזונים ממה שאנחנו שומעים, זאת אומרת, לא ממה שאנחנו שומעים מאחורי הקלעים, ממה שאומרים לנו האנשים המוסעים, גם קטש וגם לוני ווקר, וגם כל דבלה שהיה בחמישיות, אמר אותו לא, כולם באותה חזית שלוני ווקר יישאר פה. ואז, אם הם יחליטו שהם משחררים אותו, יהיה מעניין לשמוע מה הם אומרים.
1: על השאלה הבאה, קלוד דבלה נשאר פה?
0: לא יודע.
1: אתה מבין?
0: גם את זה הוא אמר שכן.
1: אוקיי, אז כן.
0: אמר, אבל מאז שאמר, עוד פעם, הדיווחים האלה על רומא, מאיפה הם באים? מה זה הרומא הזה בכלל? זה עוד לא קיים. זה עוד לא קיים. אין קבוצת, אולי יורוקאפ, אבל האירוע עצמו לא קיים עדיין. זה בחיתולה, והם קנו את החוזה של קרמונה, אני חושב, והם אמורים להחליף אותם. ואם, אגב, אם הוא אמור לעבוד ברומא ולבנות הקבוצה, הוא כבר צריך אתמול לעבור אליהם. הוא צריך כבר אתמול לעבור אליהם. אז
1: כן,
0: אני
1: גם,
0: לא יודע.
1: גם לא הבנתי, שמעתי אתמול את הדוד אומר שאני מקווה שיהיה GM, כי בשנה שעברה לא היה GM, התחלנו מאוחר. אני זוכר שקלוד דבלה
0: הגיע במאי, לא?
1: בדיוק, שהרזרזות היו במאי, אבל עזוב את זה, זה לא הסיפור. שאלה רגע, כמה שחקנים מכבי תל אביב השתמשה בסדרה?
0: 8.
1: כמה זרים לא נרשמו?
0: 3.
1: כמה ישראלים בכירים היו פצועים?
0: 3.
1: לא, גם עמית אבו, 4.
0: הוא לא היה חלק.
1: ככה אמר היושב ראש, אתה מבין. כמה שחקנים זה ביחד?
0: 14.
1: 14 וזה לא הספיק. ואתה עוד היית אתמול נדיב, אמרת, מכבי ברור לה שהיא צריכה סגל של 15. הפועל היו עם 20. זה מתברר שגם 14. אתה יודע, אני לא רוצה להגיד שהגנים שלנו שבירים, וזה נפצע וזה נפצע. שזה גם כן מעלה לי המון חשדות. אז נכון, לקבוצות האלה יש יותר טיסות, בגלל שהן מערכות יורוליג בחוץ, אבל יבוא ויגיד לי, מי שיגיד לי, הלו, בספרד, גם המשחקים האלה והאלה זה עם טיסה ולילה לפני זה ובמלון, ויש משחקים שנוסעים ברכבת בבוקר, והנסיעות לא קלות, ולא כל הטיסות דובאי ושמובאי, אבל אולי שיטת העבודה אצלנו לא נכונה. תסתכל על הפציעות, אמרתי את זה בפרק הקודם, בהפועל תל אביב. זה מפסע, זה אמסטרינג, זה, כולם פציעים, אז גם 15 לא מספיק, עודד. גם 15.
0: וזה גם לא, זה לא סתם 15. כשאתה מביא, אתה אומר, אני הולך על סגל, בוא נגיד, 16 שחקנים בעונה הבאה. 16 שחקנים לשתי מסגרות, שאתה צריך שכל השחקנים יהיו מתאימים לשתי המסגרות.
1: בדיוק. הוצאת לי בדיוק את הנקודה הבאה, כי לבוא ולהגיד, אז לאו דווקא בזרים, דווקא בישראלים, כדי שיהיה אותו סגל. שמעתי גם את הדברים האלה. תן לי באמת שחקן שיכול סקיורוליג ולא נמצא בשתי הקבוצות, ואני גם יוסיף לך. בהפועל תל אביב ישנם הרבה שחקנים ישראלים מהטופ, מהטופ של הליגה שלנו, שאתה יודע שהם, לא רק שהם לא, אני, אתה יודע מה, למה אני צריך להגיד את זה? שהפועל תל אביב אפילו, לא שלא רשמה אותם למשחקים, לא לקחה אותם לשבוע האימונים שהיה מחוץ לארץ.
0: אבל זה לא שהם לא מתאימים ליורוליג, זו הייתה החלטה של הפועל תל אביב שהם לא מתאימים.
1: אבל אתה חושב שיש שחקנים
0: אני
1: בחוץ?
0: אני אגב לא דיברתי על הישראלים, דיברתי דווקא על מכבי תל אביב בגזרת הזרים, על אומורוי כזה.
1: בסדר, אומורוי זה היה, אני, זה היה,
0: זה לא משנה מה זה היה.
1: זה היה עדיין בימים,
0: כן?
1: שהכימיה בין המנהל המקצועי לצוות המקצועי, אני לא רוצה לנקוב בשמות, לא הייתה במיטבה. זאת אומרת, פעם אחת על איכות השחקן, ופעם שנייה אפילו על ההתעקשות לרשום אותו למשחק ליגה ולאבד מקום. אז כחלק, עזוב שאחר כך היו הקפאות.
0: כחלק מתוכנית העבודה של מכבי תל אביב לקיץ הקרוב, עכשיו אני לא אומר שדיברנו על זה גם הרבה, על אימורים, כן, לא. צריך להביא שחקנים שאתה יודע לא שאתה יודע, שאתה בטוח שגם המאמן רוצה להשתמש בהם.
1: תראה.
0: אחרת,
1: תראה.
0: מה, אחרת למה הם באים?
1: נכון.
0: אתה יודע, אפילו טריפונוביץ', שזה גם סיפור מוזר, הגיע לפה בקיץ, דווקא טריפונוביץ' זה שחקן שכן יכול, ואז הוא נפצע, ופתאום מאוד מהר זה נגמר.
1: מההתחלה אני הבנתי שהיו שם על אישוז אפילו בלאקל רום.
0: מתוך השבעה, שמונה זרים שהבאת, הבאת שניים שהם לא באירוע. ויש לך, ועוד שלושה, שניים מהם רוקיז, דאוטין ובריסט, ועוד אחד לוני ווקר, שלא מתאים. אז עוד פעם, הבאת המון המון שחקנים בקיץ האחרון, ומאזרים שהבאת, כולל סנטוס, שגם הוא רוקי בעצם, מונה ראשונה ביורוליג, כולם, כמעט כולם, לא הצליחו.
1: זו הייתה הגדולה של מכבי בעבר, להביא שחקנים מתחת לרדאר, שהופכים להיות משמעותיים, כמו טייריס רייס, כמו איקמן.
0: דווין סמית.
1: דווין סמית, או

0: אוקיי, להביא שחקנים כאלה, בונזי קולסון, גם בונזי קולסון, לבוא
1: אבל לצד בונזי קולסון, היו וייד בולדווין ולורנזו בראון.
0: אתה מדבר עכשיו על האיזון, אני מדבר קודם כל על לאתר את השחקנים שיש את הסיכוי שיעשו את הפריצה. פה היו יותר מדי ניסיונות,
1: אני לא חושב,
0: ולא יקלו מה הצד השני עושה. הצד השני, מה שלא הצליח לקנות בכסף, קנה בעוד יותר כסף.
1: אין מה להשוות את המכבי תל אביב של עידן, טרום ליגת היורוליג, למכבי תל אביב, אחרי עידן הליגה. מה שהיה פעם, עם הטופ 16, וגנפת פה משחק, והגעת לפיינל 4, זה לא קיים יותר. אתה צריך להיות יציב עונה.
0: למה אתה מספר לי את זה?
1: אני מספר לך את זה.
0: לא, אני הייתי בשנה הראשונה שהפורמט הזה השתנה, ואני לא נכנס לזה אם הייתה סבלנות או לא סבלנות, אבל ישבו כמה לייצים מסביב, ולא הבינו את האירוע, והיום הם מדברים הפוך. על דברים שכבר אז לא משנה, נו, יאללה.
1: אז בסוף, מכבי תל אביב, כדי להצליח בפורמט הליגה, היא חייבת להיות, אתה רואה איזה מילה אנחנו אוהבים להגיד פה? עוצמתית.
0: עם עוצמה,
1: היא צריכה להיות
0: עם
1: עוצמתית.
0: עוצמה, מה זה?
1: היא צריכה להיות עוצמתית.
0: דרך אגב, בליגה הם שידרו עוצמה, כי עודד קטרה שתמיד שיחק עם גודל, ועם... אתה ראית, גם עכשיו הוא התעקש בסדרה.
1: מכבי תל אביב, אגב, לפי מה שאתה דיברת קודם, על קבוצה שמשחקת בסגל רחב, מכבי תל אביב שיחקה עם 10-11 שחקנים כל משחק,
0: נכון.
1: יורוליג וליגה. ולכן היא הצליחה, לכאורה, למרות העובדה שהסגל שלה היה מצומצם יחסית מבחינת העומק והאיכות, היא לא שחתה את השחקנים עד הסוף.
0: דרך אגב, עוד משפט על מה שדיברת לפני שנייה, על האימורים, אומרוי ודאוטין וזה, גם עוד את קטש אתמול. ברגע שהזכיר את... דיברתם על בריסט, ואז הוא נתן דווקא את הדוגמה של אורטון. אורטון טאקר ב...
1: שאורטון טאקר הוא הגיע בלבל יותר גבוה
0: מבריסט. בדיוק, זה מה שהיה חסר לי. כמה שידורי יורוליג ישבנו, אתה ואני, גיל ברק, כל החבר'ה שאנחנו משדרים איתם ביחד, וכשאנחנו פורטים את זה ברמת האחברות, אז פנר הביאו את בייקוט ובוסטון, ובימבו, בימבו, ג'ימבו, איך קוראים לו?
1: מי?
0: יש שם, היה בימבו אחד.
1: בנגו.
0: בנגו, נו.
1: בימבו, יפה.
0: לא, אבל בעיקרון אני מדבר יותר על בוסטון ועל
1: בייקוט.
0: שאתה רואה, אי אפשר בעונה אחת שכל שלושת הגאמים, הלוני ווקר, הטאקר שלך, מגיעים, שזה יתפוצץ ששלושתם יהיו טובים. זה לא הולך. אז בגלל זה צריך להביא... אחד עם ניסיון יורוליג, אחד עם ניסיון יורוקאפ, אחד עם ניסיון BCL, אחד אירופאי, ולא רק אמריקאי, שהוא בא גם כן, אתה יודע, עם אדטיות כדורסל אחר, שמביא ערך אחר גם על המימון, גם במגרש, גם בחדר הלבשה. אז לבנות את המרקם הזה, זו עבודה, אי אפשר לצאת לחופש.
1: הציפייה שלי שבעקבות העונה הזו, ובעקבות העובדה שלכאורה, מכבי תל אביב עובדת נכון, זאת אומרת, יש לה גם ג'נרל מנג'ר, וגם מאמן שכבר חתום עכשיו לטווח ארוך, אני הייתי מצפה שיהיה תהליך הבשלה גם בקבלת ההחלטות, כמובן שהכל פועל יוצא של כמה כסף יש, ומה הסיפורים הבעלים, כן הנהלה, לא הנהלה, זה הכל דברים שאנחנו לא יכולים לדעת אותם עכשיו.
0: עוד משפט אחד לגבי כסף, עודד אמר אתמול ברעיון.
1: אני רוצה להיות עם התקציב הכי גדול באירופה.
0: לא, זה עזוב אותי, זה... בסדר, גם על זה יש לי מה להגיד, אבל לא משנה, אבל אני... קודם כל יגיד לא בארבע עיניים, אבל אני צריך על משהו אחר שהוא אמר. יכול להתייחס רק לדברים ש... כאילו הוא אמר, נלקח לנו חלק גדול מהתקציב...
1: על הישראלים.
0: בגלל סיטואציות מסוימות, וזה התרגיל ש...
1: והמבין יבין.
0: כן, בדיוק, זה התרגיל ש...
1: זה מוביל אותנו באופן טבעי להפועל תל אביב, ש... אני מתחבט עם עצמי בסיכום העונה שלהם על... האם, איך מסכמים אותה? הרי הפועל תל אביב, ולא הפועל תל אביב מאחורי הקלעים, הפועל תל אביב הרשמית הגדירה את המטרה המרכזית של העונה הזו להיות עוד עונה ביורוליג. זאת מטרה שהיא עמדה בה בהצלחה. סיימה בטופ 6, עשתה הצלבה, הפסידה לריאל מדריד, אבל הגיעה ותהיה בעונה הבאה גם ביורוליג על סמך הישגים ספורטיביים. שזה מבחינתה הישג, או לא הישג, הישג נדרש. מצד שני, היא מודחת ברבע גמר גביע המדינה, ומפסידה בסדרת הגמר למכבי תל אביב. אבל כל התחושות שלנו סביב הפועל תל אביב, הן בכלל לא תחושות מקצועיות. אנחנו בכלל, כל הסיכומים, כל הרגע, הכל זה הרגשה של העובדה שלא הצליחו לחבר את הדבר הזה שהוא הפועל תל אביב. לא הצליחו לחבר אותו פנימה, זאת אומרת, הגיע הפועל תל אביב לסיום העונה כקבוצה שאתה לא רואה את כולם עם עיניים על המטרה שזו אליפות, כי לא כולם היו פה, כי לא כל מי שהתחיל את העונה הגיע לסוף העונה. מי שהגיע, אין לי, אני לא חושב שיש טענות למחויבות, לא של וסיליה מיציץ', לא של איש ויינרייט, ולא של טאיו דיאסי, או קוק, או לא משנה. אבל עם כל הכבוד, לאוד דיאסי, ולוויינרייט, ולקוק, למעט מיציץ', ואוטורו שהצטרף במשחק האחרון.
0: קריס ג'ונס.
1: קריס ג'ונס, אוקיי, ראית, אבל דווקא
0: קריס
1: ג'ונס, אני לא יודע.
0: היו איתו בעיות בהתחלה, אבל אחר כך הוא בסוף כן הגיע.
1: לא היה אלייג'ה.
0: בלייקני.
1: לא היה בלייקני.
0: מלקולם.
1: לא היה מלקולם. עכשיו, אני לא יודע, חלק
0: מהם... קסלר אדוארדס.
1: בסדר, הוא לא רלוונטי.
0: ליווי רנדולף פתאום.
1: הוא היה פה, אבל חלק מהם פצועים, וזה אוקיי, דיברת על זה, עניין הפציעות, וחלק בהבנה, ואפילו מנשמע את אופר ינאי, שאומר, אנחנו לא יכולים לזכות פה באליפות בליגה, לא אתמול, לא אתמול, אתמול הוא אמר את זה אחרי המשחק, הוא אמר את זה כבר ברעיונות קודמים, שאי אפשר לזכות פה באליפות, והכל פה רקוב, למה שהשחקנים התחבו למטרה, אם אתה לא מגדיר אותה כמטרה? זאת אומרת, אם זה לא הדבר הכי חשוב, הפועל תל אביב צריכה קודם כל, קודם כל, להביא תואר מקומי. היא חייבת את זה לעצמה, היא כן, עשתה תואר יורוקאפ מדהים שנה שעברה, והיא עשתה העונה אדירה ביורוליג. אבל זה לא קלישה להגיד שזה הלחם והחמה.
0: תראה, ישנם גם אוהדי הפועל תל אביב, שעם כל הכבוד ליורוליג, אומרים, אנחנו, קודם כל, תראה, מכבי באים בסוף משחק, אומרים, קודם כל, זה הלחם והחמה שלנו. לא מתביישים להצעיר, זה הלחם והחמה שלנו. אז בפועל תל אביב ישנם אוהדים שרוצים לראות אליפות, על חשבון יורוליג, על חשבון הכל, לאנשים מזיכרון קצר. עצם זה שהפועל תל אביב הבטיחו את המקום שלהם ביורוליג, ובהנחה שכשהם התקבעו במפעל הזה דרך קניית
1: פרנצ'ייז.
0: פרנצ'ייז, לא פרנצ'ייז, איך שזה, כולם ישכחו גם את הזה, כי זוכרים את הסוף, אולי זה ייתן להם העוצמה שהם יהיו ביורוליג עוד שנה, ייתן להם לבנות את הקבוצה היותר טובה, האופטימלית, בכדי...
1: אני אתמול שדיברתי על זה גם בחמישיות, אני חושב שאני כן נותן להם את ההנחה הזאת, זאת אומרת, הנחה, אני אומר במרכאות, הקבוצות שאין להם שריון ביורוליג, החיים שלהם קשים. העובדה שהם צריכים להיאבק על זה, שזה אגב משהו שהוא נורא טבעי וטריוויאלי בכל ענף ספורט אחר, למעט בכדורסל, שם הקבוצות משוריינות, ואז מכבי תל אביב, אוקיי, סיימה במקום ה-12 ביורוליג, ו...
0: בטוחה בעצמה.
1: זה לא אומר כלום. כן. הפועל תל אביב, אם הייתה מסיימת מקום 9 ביורוליג, יכול להיות שכל הפרויקט הזה הולך להזזל. כי מי מבטיח למקום ביורוליג בעונה הבאה?
0: אז בגלל זה אנחנו, אפשר להבין את,
1: אפשר להבין
0: את המיקוד הזה, נכון. לעשות את השישייה.
1: וזה מלכוד גם.
0: מיקוד, ש... אוקיי.
1: המיקוד ומלכוד, כי בסוף, כשהפועל תל אביב הולכת all in על כל משחק ביורוליג, היא לא נותנת לעצמה את, את היכולת לשלב גם את הישראלים, כי היא מפחדת. עזוב אם זה נכון או נכון. זאת המחשבה. ובמסגרת ההבשלה, כמו שאמרנו על, על מכבי תל אביב, במסגרת ההבשלה של הפועל תל אביב, וההבנה שמה שהיה השנה לא היה נכון כמכלול בשתי מסגרות. זה הצליח במסגרת אחת, לא הצליח במסגרת השנייה. איך הם מצליחים להפוך את הדבר הזה לאיזושהי מכונה שעובדת נכון בשתי המסגרות, ושלא מאבדים שחקנים לאורך הדרך?
0: אז כמה דברים לגבי זה? אחד, קודם כל סיפור ים הדר. אני אחזור ואתען. אם היו בליגה בארץ החוקים, כמו בטורקיה, נגיד 6 זרים או 7 זרים, טורקיה, ליגות אחרות.
1: בלי מחויבות שחקן אחד.
0: אני לא בטוח שים הדר שיראה לנו את היכולות שלנו וסתם לכולם את הפה שהוא לג'יט יורוליג פלייר. לא יעזור כלום. כי הוא מסג גם בצד השני של ההגנה, והוא צריך חיבוק, והוא צריך ביטחון, ואתה יודע מה, יכול להיות שהוא גם איזה סמל בהפועל תל אביב, כי הוא גדל במחלקת הנוער. יש לזה המון חשיבות. דברים שהתעלמו מהם, אני לא מתרגש מהחיבוקים, חיבוקי הדוב האלה אתמול, לא רוצה להגיד חיבוק, החיבוקים בסוף המשחק, ואחד נופל על הכתף של השני, אני לא מתרשם מזה, זה לא עושה לי. אני אומר שיבואו עוד המשכים בקיץ הזה, אבל... אז אוקיי, מה יעשו? הפ...

0: הפועל תל אביב. אם קרינגטון פה, נגיד, ואני קורא שמות כמו ג'יי ג'יי קפלן, אדם אריאל, מוותרים על זה, מוותרים על זה, אני לא הולך לאירוע הזה. מה אתה חושב, שזה יהיה שונה?
1: ממש לא.
0: בדיוק.
1: לא בלבל הזה. קרינגטון כן.
0: כן, אוקיי.
1: קרינגטון, קרינגטון...
0: השאלה אבל אם ים הדר יקבל, אם הוא יחליט להישאר.
1: שמעת את תומר גינת אתמול לסוף המשחק? את הרעיון שלו עם נועה?
0: לא ראיתי, אבל קיבלתי דיווח.
1: שואלת, אומרת לו, נועה, יש התעניינות, הוא אומר לה, יש לי חוזה בעונה בהפועל תל אביב.
0: על כל שאלה הוא אמר, יש לי חוזה בהפועל תל אביב. זאת אומרת, הוא לא הצעיר, איך אומרים, להגיד, חבר'ה, מה השאלה בכלל?
1: הסמל של השינוי בהפועל תל אביב של השנים האחרונות,
0: הבחור שחזר מצרפת.
1: שביטר על מכבי, זה תומר גינת. ואם תומר גינת מגיע לרעיון אחרי סדרה כזו, והוא לא בא ואומר, אני, הפועל תל אביב זה אדם שלי, אני לא הולך לשום מקום, אתה מבין כמה עמוקה הבעיה עם הסגל הישראלי. עכשיו, יכול להיות שבקיץ דברים שוב, תומר גינת יש חוזה, הוא צודק. אבל אתה אמרת מקודם, חוזה אפשר לפתוח, אם רוצים. השאלה אם יש מישהו, אם יש מישהו שיכול לבוא ולהגיד לתומר גינת, תקשיב תומר, אל תשכח שהיית פצוע עונה. אנחנו כן רצינו אותך גם ביורוליג. אני חושב שאגב שהשחקן היחיד שבאמת היה מתוכנן ליורוליג העונה, זה תומר גינת. כי ראינו שיש שם מקום בעמדה מספר 4, אבל הפציעה והעובדה שבאמת יש קשיים אובייקטיביים לתומר גינת שחק ביורוליג, דברים כאלה שפגעו בעונה הזו שלו. האם יש שם מישהו שיכול לבוא ולהגיד לו, תומר, אתה הלב שלנו. אין דבר כזה הפועטי בלי תומר גינת. אין דבר כזה הפועטי בלי המדר, ואנחנו נראה לכם את זה גם בעונה הבאה. השאלה אם יש מישהו בצד הזה של גינת ומדר, שגם מקבל את, את ההצהרות האלה, ויאמין להם אחרי מה שהם עברו העונה עם הקבוצה הזו.
0: אני... משווה ומוסיף, בשנה הבאה יהיה יותר קשה, אתה יודע למה?
1: למה?
0: כי עמדה מספר 4, לפחות בתחום של הזרים...
1: תהיה חזקה יותר. לא יודע מי, אבל בטוח תהיה חזקה
0: יותר. חד משמעית. מבינים כמה בעמדה הזאת הייתה להם נפילה עונה. עוד פעם, אתה יודע שאני טוען שוויינרייט זה השחקן הכי חשוב.
1: כן.
0: אבל אתה יודע, הגבול שאתה יכול להגיע עם וויינרייט בעמדה מספר 4, הוא... אז אוקיי, שילוב עם מלקון וסוויץ'ים אוטומטיים והגנה כזאתי וכזאתי וסטרץ' ומרץ', אבל בסופו של דבר אתה צריך את הלומר וזנקו, והם אומרים ליילס, אני לא אומר איזוניה, שיכול להיות 3 וגם 4, זה להתאפס בחלונות מאוד גבוהים, אז שם יהיה יותר קשה. דרך אגב, עמדה מספר 4 זאת עמדה מאוד קשה, מאוד קשה. אתה צריך להחליט מה אתה רוצה ב-4. אם אתה צריך סטרץ' 4, או אתה רוצה 4 שיודע לסק פוסט-אפ, מה הוא יודע לעשות? עמדה, אני אומר לך, מניסיון עבר שלי, השנים הטובות שלי כמאמן, שהיה לי 4 מצוין. אתן לך סתם דוגמה, יואב ספר, אני אתן לך פרצ'קוויציוס, אני אתן לך ריין סטק, סתם אני מדבר על קבוצות ככה אייקוניות, ג'סטין ארפר, ולעומת זה נגיד בפועל ירושלים, בעונה מצוינת של רגמרים, נתקעתי ליד מריו אוסטין עם קוז'יקרו ב-4 שהוא יותר 5, עם מתן האור שהוא 2.5 שנפח להיות 4, או עם תמר סליי. וניסיתי עונה שלמה להביא את טרנס מוריס, וזה נפל ביום האחרון, ועונה אחר כך טרנס מוריס הגיע להפועל ירושלים, ותראה לאן זה לקח. 4 זה עמדה, אני אומר לך עוד פעם, תתחיל, כולם אומרים להתחיל בפוינט גארד וב-5, יש לכם אופציה לקחת 4, קחו 4, זה עמדה שהכי קשה למצוא. ותראה כמה 4 משפיעים. מירוטיץ' בימים הגדולים שלו, וזנקוב בימים הגדולים שלו, טרי ליילס. אז ככה...
1: כן. והיום קראתי, יש כתבה של נועה, שהיא עושה סדר בעצם מי אמור להישאר. ואתה רואה שיש הרבה מאוד שחקנים בפועל תל אביב, מעבר לגזרה הישראלית, גם בגזרת הזרים שיהיו שם שינויים.
0: אני חייב לשאול אותך שאלה. אני ראיתי אותך אתמול... במשחק, במחצית, כן. וואלה, כז'קט של האפור הזה עם הלבן, זה של הבר מצווה, יפה לך.
1: קודם כל, זה ז'קט כן. חדש.
0: יפה.
1: עדי המלבישה, כפרה עליה, שלחה לי הודעה, אמרה לי, תשמע, יש ז'קט חדש, אנחנו רוצים שתלבש אותו. ומישהו כתב לי, מישהו כתב לי בטוויטר, יפה הז'קט שהקצת מאיתי שכטר.
0: אוקיי.
1: זה כאילו, לא, אני... הצבע הוא שלו.
0: אז יאללה, זה ככה זה, אבל עמדת עם שני דפים, ואמרת, זה דף אם התוצאה היא כזו, זה דף אם התוצאה היא כזו. אני חייב לשאול, המשחק נגמר בשתי דקות ל-11. איך יכול להיות שבדקה ל-11 כבר מופיעים מה יהיה בשנה הבאה, מה יהיה זה? זאת אומרת, יש תוכנית, פעם מישהו אמר לי...
1: לא, התוכנית עבודה היא לא קשורה לניצחון.

0: נכון. אני צוחק, למה אני לוקח את זה? אמר לי עיתונאי, אחד מאלה שצועקים ביציע עיתונות לשנותיה הרבות, אומר לי, יש מגירה. הדפים מוכנים כבר, מנצחים. הדף הזה יוצא, מפסידים. הדף הזה יוצא, אז ככה זה חיבור קטן לסגל, למצב הסגל.
1: אבל באמת שיהיו שם שינויים, אתה יודע, גם בגזרת הזרים, ובאמת, אתה יודע, זה אומנם על הנייר לכאורה פחות גדול, אבל נוכחנו השנה לדעת שבלי ישראלים כן. אתה לא הולך לשום מקום בליגה הזאת.
0: אבל אנחנו עושים הפרדה בין כל שוב, סגב, למרות שלסגב יש חוזה לעוד שנתיים.
1: סגב לפי מה שראיתי אמור להישאר? כל שוב, איפתח זיו, אוז בלייזר, ברטימור, גם לברטימור יש חוזה. היום ראינו כבר ידיעה ש... אוקיי, ברטימור, אני חושב שמישהו פה מזיז את האירוע. זאת אומרת, זה לא... פתאום ברטימור הוזכר כמועמד גם לנס ציונה וגם לפועל העמק, אוקיי. אז... וגם גיא פלטין.
0: אז זהו, אני רציתי לדע רק על פלטין לדבר. כי אוקיי, ברטימור אפשר לכבד, חזר... הוא ותומר גינת היו חלק מהבנייה המחודשת של הפועל תל אביב, הגיעו למעמדי קפטן פה, קפטן בנבחרת ישראל, הכל. אבל גיא פלטין, מה? גיא פלטין לאן? גדל גם במחלקת הנוער של הפועל תל אביב, עשה את ההתקדמות, האם זה היה מוקדם?
1: גיא פלטין אמר, ואמר את זה הרבה פעמים, שהוא בא להילחם על הדקות שלו.
0: אוקיי.
1: בסדרת הגמר ובפלי אוף הזה הוא כמעט ולא שיחק.
0: הוא בלי עמדה. לצערי, הוא הפך להיות שחקן בלי עמדה. כי בימים הראשונים בהפועל תל אביב, הוא הפך להיות הבקאפ טרי. בשבילי הוא קומבו גארד. כן קבל את החלטות, הוא צריך ללחוץ כדור, הוא פתאום הפך להיות שחקן שעומד בפינה ומחכה לשלשות. ויכול להיות שהיה צריך לחכות עוד שנה לפני שהוא מגיע להפועל תל אביב, אבל כשאספו את הכל ואספו את כולם, אז קרה מה שקרה עם גיא פלטין.
1: הם לא הצליחו, אמרנו, זה באמת גולת הכותרת של העונה הזאת, הם לא הצליחו לרתום את הסגל הישראלי הזה, ולהגיע למיצוי שלו. אתה יודע מה, הם אפילו לא נתנו הזדמנות כדי להגיע למיצוי. אם היו נותנים הזדמנות והיו רואים, אוקיי, זה לא מספיק טוב, אז אני חושב שכולנו היינו אומרים בסדר. הרי הטענה בסוף לגבי סיפור ים הדר, זה לא זה שהוא לא שיחק ביורוליג. הוא לא קיבל את ההזדמנות הראויה לשחקן כזה, כי תמיד היה לפניו את מיציץ', את קריש ג'ונס, את בלייקני, והלכו all in על האירוע של היורוליג, וזכו. וויתרו על המסגרת המקומית,
0: יפסידו. אתה זוכר שדיברנו פה, שהיו אימונים שהוא אפילו לא היה בעשירייה. זאת אומרת, שמתחילים את החמש על חמש.
1: השאלה היא למה שזה ישתנה בעונה הבאה.
0: תראה, כי אולי מבינים, אולי מבינים שרוח של קבוצה וחיבור של קבוצה.
1: אתה רוצה לחשוב את זה.
0: אני רוצה לחשוב, אני מטיף על זה מ-day one, אני אומר את זה מ-day one פה. רוח של קבוצה, חיבור של קבוצה, זהות של קבוצה, מחויבות של קבוצה.
1: אבל אתה לא מרגיש שהאנשים שם, בהפועל תל אביב, כל מי שמנהל את העסק, הוא קצת עקשן. זאת אומרת שיש לו איזושהי, שהוא מסתכל על האירוע בנקודת מבט מאוד מאוד צרה, ולא זז ימינה ושמאלה.
0: תראה.
1: הרי כל פעם שמישהו בא מבחוץ ונותן להם איזושהי עצה או דעה, הם מיד מבטלים את זה, כי זה לא יכול לקרות, כי זה לא נכון, כי זה לא מה שאנחנו חושבים. אז למה שהחודש הזה, טוב ככל שיהיה של ים הדר, יחליף את הדיסקט אצל איתודיס והצוות, או אפילו אצל אופר ינאי?
0: אני כבר קטונתי, באמת קטונתי מלדבר על הדברים האלה, ניסיתי בכל מיני, אתה יודע, הזדמנויות, וקיבלתי מעשרות עודי הפועל תל אביב, אנשי הפועל תל אביב, אוי כמה שאתה צודק, כמה שזה, מספיק. כבר אני מרגיש שאתה יודע, הכל פרוס, הכל מוכן, אני אמרתי עוד פעם, ואני, אתה יודע, לפחות החלק הזה אני אסיים. עצם זה שהם נשארו ביורוליג, ועוד שנה, אם הם יקבלו את הפרנצ'ייז, להיות חברת מועדון קבועה, והאנשים שנוסעים בעול הכספי בהפועל תל אביב, אופר ינאי ושותפיו, יישארו באירוע, והעסק ירוץ, אז ישכחו גם שנגיד השנה לא לקחו תואר בשנה שהיו, איך אומרים, התואר היה על הרצפה והם לא הצליחו, אבל אני גם חושב שהמסר שהשקעה כספית בלתי מוגבלת הוא מסר לא טוב. הוא מסר לא טוב. זה שיש לך כסף וזה שיש לך שותפים וזה שאתה חושב שתקציב של X, ואם לא יהיה X, יש שני X, ואנחנו נשיג את המטרה, אני לא חושב. אני, עוד פעם, הכסף הוא לא שלי, ואני לא מטיף לאף אחד על כספים, אבל יש שם בזבוז כספים מטורף, שלא עושה טוב לרוח מועדון. לא עושה טוב לרוח מועדון, זאת הכוונה שלי. גם אם יש חוזה לאחד שהוא לא, שכתוב לו,

0: אתה לא חייב לחזור, ולשני מנצל את זה ככה. אני מרגיש שכל כך קל השחקנים היה, וגם הרבה במקרים, ככה הבנתי, פתרו את זה בלהוסיף עוד כסף וזה. אני לא רואה את הדרך ניהול ככה. זה לא גורם למחויבות אצל השחקנים, לפעמים זה גורם דווקא לכיוון השני. יכלו לחסוך המון כספים, המון אהבה של קסלר אדוארד, וגם אם שמענו את האהבה של ליווי רנדולף, היא באה ככעס על ים מדר שבאותה... לא, לא אוהב את הדברים האלה. כל הדברים האלה יכלו לנתב את הכספים, לעשות קבוצה יותר טובה אפילו.
1: אתה יודע מה יפה בספורט? או בכלל, בטח בכדורסל? שאתמול נגמרה סדרת הגמר, והיום כבר אנחנו בעונת המלפפונים, חזק בתוך העונה, וממש לפני שנכנסנו הבוקר, זה היה הנושא היחיד שהוא לא חלק מסדרת הגמר, לפני שנכנסנו, מתן אדלסון מצייץ, פרסום שלי, אומר אדלסון, ג'ארד ארפר חתם במועדון לשלוש שנים נוספות.
0: מזל וברכה.
1: מזל וברכה. זה אירוע. לא? למרות שהיה חוזה
0: בדיוק,
1: והכל.
0: בדיוק, היה לו חוזה, אז מה האירוע? להעריך את החוזה?
1: האירוע הוא הבעת אמון משותפת, גם של הרפר בדרך, וגם של הפועל ירושלים, בג'ארד הרפר. אוקיי. הוא האיש. ראש העיר הגדירו אותו, ככה הגדירו אותו בפרסומים של הפועל ירושלים.
0: אז בוא נקווה שג'יילן סמית מאוד מתאים לו. בוא נקווה, כי ראינו ודיברנו על זה אפילו בפרק הקודם, שקסיוס ווינסטון וספידי סמית...
1: ווינסטון אגב שוחר רשמי.
0: בדיוק, לא השתלבו איתו. בוא נקווה שסשה אוברדוביץ' יצליח לחבר את האירוע. כי כל פעם שאני רואה את המספרים שלו, פה בארץ...
1: של ג'ארד הרפר?
0: כן, למרות שבתקופה האחרונה, ואני לא נכנס למה הסיבות, שופטים, הגנות שלמדו להכיר אותו, סוג הכדורסל שהפועל ירושלים נשארה בו מתחילת העונה, פתאום המספרים הזכירו כמות זריקות לקו, כמות אחוזים משלוש. אני הולך לבדוק את המספרים שלו בוולנסיה. אז תבוא ותגיד לי, זו הייתה וולנסיה של מימן שם, המומברו, נכון?
1: אני חושב, אני לא זוכר.
0: זה לא היה פדרו מרטינז. Okay. אז האם ג'רד ארפר יכול לקחת את הפועל ירושלים? הפועל ירושלים הייתה חסרה לי באירוע. לא אתמול ספציפית בגמר, בגמר יכולות להיות שתי קבוצות, אבל בכל סיפור הפלייאוף, עם כל מה שקרה בהפועל ירושלים, שזה גם כן מתכתב למחויבות, ניהול, אוטוריטה, אתה יודע, אנחנו דיברנו על זה שוויילי עבר את הגבול, ועם התינוק על הידיים, ובלי מים, עברנו את הכל, אבל זה שהיא לא הצליחה לבוא עם סגל, ולא בפעם הראשונה, כבר היה את זה בימי המלחמה הראשונה, לבוא עם סגל ולתת פייט, בכל אופן, לא הייתה גם אם המשחקים נגד הפועל תל אביב היו שקולים,
1: אבל
0: זאת לא הייתה הסדרה שרצינו.
1: מבין כל הדברים האלה, מבין כל השחקנים האלה שכן חשבו, לא חשבו, ג'ארד הרפר הוא סלע, זאת אומרת, הוא עוגן, הוא גם היה פה, והוא גם עכשיו, בתוך האירוע הזה, הוא אחד הזרים שלא רצה לעזוב, הוא רצה להישאר.
0: אוקיי. כל הכבוד.
1: ואתה אומר לעצמך, אגב, כשאתה חושב על דברים שאתה מחליט רק במדינת ישראל, בכדורסל הישראלי, אם יש לי שחקן שרוצה להיות פה, והוא טוב מקצועית, אני מוכן לשים עליו אולי אפילו את מס המלחמה הזה.
0: אוקיי, אמרנו את זה, קבוצות יותר קטנות, שאם שחקן רוצה להיות פה, להשאיר, אבל הוא MVP של היורו קאפ שנתיים, הוא גם MVP של היורו ליג, של הליגה הישראלית.
1: זה היה מאוד מאוד טבעי, שהוא יוכל, בטח בסוף עונה כזו,
0: את עצמו עוד
1: ללכת
0: יותר.
1: לשחק בקבוצות יורו ליג.
0: ולפי פרסומים זרים, שאתה לא תמיד, איך אומרים, מכיר באמינותם, נאמר שאלה רצו אותו ואלה רצו אותו, השאלה אם זה...
1: רשמית אני לא מכיר באמינותם, כי ג'ארד הרפר חתם לשלוש שנים.
0: לא, לא, אבל אתה יודע, התעניינות מפנתינייקוס, מה התעניינות מפנתינייקוס?
1: גם כשאתה משקר, אתה צריך לדעת איך לשקר.
0: אוקיי.
1: בסדר?
0: התעניינות מזה, התעניינות, הכל בסדר, אז סוכנים ומעלים, וזה מלחיץ, ואוהדים, אז איך לא...
1: אני חושב שגם בלי הפרסומים האלה, כדי להשאיר שחקן ברמתו של ג'ארד הרפר בפועל ירושלים, שלא ישתדרג על היורוליג, חייב לבוא שדרוג בשכר שלו. כי אחרת, באמת ברגע שהיא תהיה אופציה קצת יותר טובה, הוא במטוס הראשון הוא יצא מכאן.
0: Okay.
1: עכשיו, אני מקווה א', שאתה יודע, אנחנו גם הרבה מטיפים על יציבות, יציבות בסגל והמשכיות. ג'ארד הרפר הוא השחקן הכי חשוב של הפועל ירושלים, והיחיד אולי מבין כל הזרים של העונה, שיש קונצנזוס לגבי העובדה שהוא חייב להיות בקבוצה. חייב להיות בהפועל ירושלים.
0: המשכיות, דיברנו, נוח למערכת, מכיר. חד משמעית.
1: שיתוף הפעולה עם אוברדוביץ'.

0: הרפר ואוברדוביץ'. זאת אומרת, אנחנו יודעים שאוברדוביץ' הולך עם הגארד המוביל שלו, ולפיו אולי בונה את הסיסטם. האם...
1: אני דווקא אמרתי לך גם בשבוע שעבר, אני בשבילי אוברדוביץ' זה יותר הצד השני של המגרש.
0: אין בעיה, אבל...
1: ההגנה ששם הארפר, שם בוא נראה איך הוא יכיל את הארפרים.
0: מה זה אומר?
1: בהגנה, בוא נראה. אם הארפר ההגנה שלו לא מי יודע כמה, אנחנו יודעים את זה, בוא נראה עד לאיזה רמה סשה אוברדוביץ' יכול לקדם אותו, במרקם הקבוצתי של ההגנה הקבוצתית, ששם יהיה הדגש.
0: אני מניח שכשאוברדוביץ' הגיע, יש מציבים בפניו את הסגל, אומרים לו, החתיכה הזו היא לא זזה. זו החתיכה הזאת בפנים, זה הארפר. מתחילים איתו.
1: קודם כל, אני גם לא בטוח שמאמן כמו סשה אוברדוביץ' שבא ומכיר את השוק, ומבין שזה MVP של היורוליג, של היורוקאפ, סליחה, ואולי יש ביקוש. וגם אתה יודע, בתוך הקהילת הכדורסל הוא נמצא, ובכל אופן קצת בסרביה, ראינו אותו במונקו בשבוע שעבר במשחק. מה שאהבתי במונקו, דרך אגב, מאוד אהבתי, ראיתי מישהו שלח לי סרטון ששחקנים ששיחקו אצלו בשנה שעברה, כולם מתחבקים איתו, אתה יודע, בא האורח להגיד שלום, והיה שם...
0: מאמן של שחקנים.
1: הרגשתי
0: לשם הוא בונה.
1: הרגשתי בחיבוק שזה לא חיבוק ולחיצת יד כדי לצאת ידי חובה של שחקנים. היה משהו מעבר לזה.
0: אתה יודע, הסתכלתי שבוע שעבר כשהתכוננתי לפרקים וזה, אז יש את ה... הוא עושה הרצאה למאמני... הרצאת יורוליג, אז יש מאמנים כזה, סדנה.
1: מכיר את זה באתונה.
0: כן. אז במסגרת הדברים שהוא דיבר על מה שהוא עבר, הוא אמר, תקשיבו, אני כשהייתי שחקן, המאמנים התעללו בי. הגרשה היגוסלבית, המאמנים התעללו בנו. ואני אמרתי לעצמי, אני לא רוצה להיות כזה מאמן. זאת אומרת, יכול להיות שהוא היה ככה בתחילת הדרך, אבל משהו שם השתנה. עכשיו, יכול להיות שעדיין יש תנועות ביטול ויש כעס, אבל הוא יודע שהוא, לפחות ככה הוא מספר, שהוא צריך לרתום את השחקנים. ואם אתה רואה, אם אתה אומר שגם מהצד השני יש את זה...
1: הרגשתי, בכל אופן, זה לא רק היו שם איזה עשרה, דיאלו ושטרזל, ראיתי אותם ניגשים, מתחבקים איתו, כפו, צחוקים, היה משהו, איך אומרים, היו בהרבה מסעות, הרבה מסעות טירונות, ישנו הרבה באוהל ביחד, הרגשת איזה חיבור שם.
0: אז אנחנו עכשיו בתוך עונת המלפפונים.
1: דראפט מה?
0: לילה יש סיבוב שני יותר מעניין אותנו מאשר סיבוב הראשון. שוב, מעניין כמובן, אתה יודע, אבל לא פחות מדבר אלינו מבחינה ישראלית. אני מודה שעוד לא הספקתי עד הסוף לצלול שם לכל העומקים, כי לא היה הרבה זמן. אבל אנחנו בתוך עונת המלפפונים, בשבוע הבא נבחרת ישראל, חוזרת לשחק. יכול להיות שגם אנחנו ניקח איזה שבוע נשימה, ככה בשבילנו. עשינו עכשיו המון פרקים ברצף, אז יכול להיות שגם אנחנו ניקח שבוע נשימה, אנחנו נעדכן אתכם, אבל אנחנו לא נעלמים, אנחנו נמשיך פה גם במהלך הקיץ, יש פה נבחרות, יש פה העברות, אנחנו נהיה איתכם כאן גם בקיץ הקרוב, אבל את עונת 25-26 אנחנו מסיימים. אז אני רוצה להודות לך על כל העונה הזו, היה תענוג כמו תמיד, נודה לרדיו ירושלמי שהיה כאן איתנו, וימשיך להיות איתנו, עד שיצא לירח הדבש שלו, כן, כן, כן, ירח דבש, אפשר לחשוב, חופש לכולם. אני, יש לי ירח דבש, שלושה ילדים יש לי בבית, משבוע הבא. זהו, תודה רבה לכם שהזנתם, ונאחל לנו רק ימים טובים, שקטים, וכדורסל טוב. ביי ביי.
2: ברוכים הבאים לפודקאסט הטניס, הגשה הראשונה, ואנחנו עם הטורניר הגרנד סלאם השלישי של עונת 2026, והגרנד סלאם שאנחנו הכי אוהבים. למה אנחנו הכי אוהבים? זה הגרנד סלאם הכי מיוחד, זה הגרנד סלאם שאנחנו משדרים כאן אצלנו בערוץ הספורט, וכמובן, ווימבלדון 2026 יוצא לדרך, ואנחנו כאן כדי להכין אתכם, לירון בחר, רותם פלברג, קרן שלמה. בנות, אתם מתרגשות?
3: מאוד, מאוד, הגיע העת.
2: הגיע הזמן.
3: הגיע הזמן הזה בשנה, שזה פה אצלנו באמת שלנו, ויש הרבה אירועים ששווה עוד מעט אנחנו נדבר עליהם, אז אנחנו נעמיק.
4: וזה ירוק, וזה יפה, וזה לבן, וזה קלאסי, ואין כמו ווימבלדון, מה נגיד?
2: את יצא לך להיות כמה פעמים, ואת יודעת, כל שנה אנחנו מדברים על זה, העילה סביב הטורניר הזה, היוקרה סביב הטורניר הזה, והשנה, עוד מעט אנחנו גם נדבר על זה, יש כמה סיפורים מאוד מעניינים, שאי אפשר... בלי להתייחס אליו כבר במשפט דברי הפתיחה שלנו, סרינה וויליאמס,
4: וואו.
2: גיל 44.

0: חוזרת לגרנד סלאם הזה.
1: אדירה. זה קוקי סיפור, זה צמרמורת. ממש.
0: זה סיפור מדהים. זה כאילו, אתה יודעת, כשאנחנו אומרים סרינה וויליאמס, אתה יודעת, אנחנו יודעים שהיא פרשה לפני 3-4 שנים, הביאה לעולם שתי בנות, או בן ובת, אני לא זוכר בדיוק.
2: שתי בנות.
0: שתי בנות, אוקיי. ולראות אותה שוב חוזרת למגרשים, קודם כל היא חוזרת גם עם אחותה, עוד מעט נסביר למה עם אחותה, היא משחקת איתה זוגות, וכמובן מקבלת את הכרטיס החופשי מהמארגנים לטורניר היחידות, זה סיפור שבאמת, למה אנחנו מתייחסים אליו כבר בהתחלה? כי זה דבר מדהים.
2: לא היה דבר כזה, בואו נתחיל מזה.
1: זה הדבר הכי גדול שקורה, לטעמי. אגב, לא משנה התוצאה, כן? כן. זה שהיא מגיעה, זה שהיא התאמנה, זה... בכלל כל הסיפור שלה הוא מדהים, על אחת כמה וכמה זה, אבל התיאטוע שלה באנו קצת, כשהיא אמרה, אני לא מוכנה לשחק יחידים עדיין, הגוף שלי עוד לא מוכן, ואז פתאום כן מחליטה לקחת את הווילד קארד הזה לסינגלס, אז יהיה מאוד מעניין, כי לפני שבועיים היא אמרה, אני לא מוכנה.
2: כי היא זורמת.
1: היא זורמת.
2: היא זורמת, כנראה שהיא חושבת שהיא ברמה שהיא מספיקה. ותראו אבל איזה דבר זה לחזור, כי הידיעה שאת יכולה להפסיד למישהי בת 18, 19, 20, או למישהי חלשה שפתאום תגבור על סרינה וויליאמס הגדולה בסיבוב הראשון ותעיף אותה, תראו כמה שהיא מורידה את האגו שלה, כמה שאין לה אגו, ושהיא באה לתחרות הזו מאהבה לספורט ולתחרות, ולא מובן מאליו, לחזור על דשא. אני חשבתי שהיא תחזור על משטח קשיח.
1: יותר קל על דשא, תכף אני אגיד לך. יותר קל על דשא, היא צריכה פחות לזוז, היא פחות זזים, אז אם יש איזשהו פער בתנועה, נגיד, שלה מול סבלנקה, זה יכול להיות קצת מצטמצם על הדשא. אני חושבת שלא רק שמה את האגו בצד, אני חושבת שהיא באמת מאמינה בעצמה. תקשיבו, אני שמעתי אותה מדברת, ראיתי אותה מתאמנת, וכולם סביבה, וכולם רוצים לראות אותה, וזה שיש לאנשים עדיין את הרעב הזה לראות את סרינה וויליאמס יותר מכל שחקנית אחרת כרגע, בטורניר הזה, זה משהו גדול. היא פשוט גדולה מכולם.
0: אני רואה את זה מהזווית אחרת, ואני מניח שאתם גם תסכימו איתי, אני מניח שאחרי הפרישה של פדרר, הפרישה של נדל, כמובן שסרינה פרשה יחד עם אחותה, אז כולם אמרו שהטניס העולמי מאבד מהעניין. כאילו, הופך להיות טיפה יותר משעמם, אין אף דמות להזדהות איתה, אין אף דמות שבעצם מרימה את הענף ומביאה אותו לאן שהביאה אותו. וצריך לזכור שסרינה, יחד עם הגברים הגדולים, יחד עם פדרר, נדל, ג'וקוביץ' עדיין משחק, הם הביאו את הטניס לרייטינג מדהים, לזה שהוא הכי נצפה, וזה היה חסר בה, לפחות בשנתיים, שלוש האחרונות, מאז שנדל הפסיק לשחק, ופדר הפסיק לשחק לפניו, הטניס העולמי נהיה משעמם. כאילו, יש לך את בגברים, יש לך בגברים את ג'וקוביץ', ויש לך את סינר ואלקרז, אבל עדיין משהו שם היה חסר. היה משהו חסר שידיק את הניצוץ.
1: חסר גם קצת יריבות כזאת, נכון? יש לנו סינר אלקרז, אבל אנחנו רואים שהיא הולכת ומדשדשת לה עם פציעות ועם כל מיני דברים.
0: אין יריבות גדולה, ואני חושב שגם הרייטינג, גם בדקו את זה, הרייטינג של הגרנד סלאמים ירד בגלל שאין לך את השמות האלה,
1: נכון.
0: אין לך את היריבויות האלה, אין לך את
1: אין איזה מישהי להזדהות, מילה, מילה מעל הראש, כמו שהיה סרינה.
2: בשנתיים אחרונה סבלנקה קצת יותר, קוקו גוף כזה, כל
1: אבל, פעם... אבל אנחנו אומרים סבלנקה, והנה, ושימי נכון? לב, אנחנו כבר
2: לא,
1: גרנד סלאם שלישי, והיא בלי תואר.
2: כן, אבל גם ברור שההישגים והתארים זה העניין, אבל גם הקטע התודעתי, את יודעת, מבחינת התקשורת.
1: ברור.
2: כן מזדהים עם שחקניות, לא כמו מה שהיה פעם, ונזכיר, מ-2016, אם אני לא טועה, בווימבלדון, בכל שנה יש זוכה אחרת.
1: נכון.
2: מאז סרינה וויליאמס, שעשתה את זה רצוף.
0: ראיתי את
2: הסרטון
0: הזה באינסטגרם, בדיוק על מה שאת מדברת, ואני בטוח גם שעומד פה משהו מסחרי מאחורי זה, אני בטוח שעודת...
1: כולם אומרים את זה, אבל אני לא בטוחה.
2: אני לא יודעת.
0: אנחנו לא יודעים, כי זה לא מפורסם.
2: לא אסרו עליה סדרה, אולי רוצה לחזור בשביל סדרה, כי עושים עליה כולם.
1: אולי עכשיו עושים עליה.
0: יכול להיות, אנחנו רואים עכשיו את הסדרה על נדל שהיא מרתקת, אנחנו כולנו מרותקים ורואים את זה.
2: ראיתי, חסה לפרק.
0: רואים את זה, כן. ואני לא, אתה יודע, את לא יצא לזה אישור רשמי, אבל אני בטוח שיש פה משהו שדוחף את החזרה הזאת של סרינה.
1: היא בעיקר מדברת על משהו שדוחף אותה, זה הבנות שלה. שהן לא זכו לראות אותה, ועכשיו הן זוכות לראות אותה ולהיות בכל הטורנירים הגדולים, ובעלה שם שמאוד תומך בכל החזרה הזו.
2: הבת גדולה ראתה, אולימפיה, היא כן ראתה אותה.
1: חצי, הייתה פיצית.
2: אדירה, תראה אותה.
1: אדירה.
2: אדירה.
1: כמו אמא שלה.
2: אדירה.
0: כן, יפה. אז אנחנו כמובן נתייחס לזה עוד מעט בהרחבה בפרק אנשים, ואנחנו נפתח את הטורניר, כמובן נזכור את פרק...

0: כגברים, וכמובן, אנחנו מגיעים אחרי גרנד סלאם שהיה לנו בפריז, אחרי רולאן גארוס, זברב סוף סוף זוכה בתואר גרנד סלאם, ראינו את הטורנירי ההכנה לקראת ווימבלדון, בכל טורניר בגברים היה לנו אלוף אחר, אם אנחנו ראינו בדן בוש, דה מינור, אחר כך בשטוטגרט היה לנו את בן צ'לטון, אחר כך בהלה היה לנו עוד פעם אלוף אחר, אותו דבר גם, את ראינו בקווינס את סרונדולו.
1: כן, את סרונדולו, מדהים.
0: את סרונדולו, ועכשיו יש לנו את הטורנירים במיורקה ובאיסמון, כל טורניר יש לך אלוף אחר, זה מראה לך ש... קודם כל, הם מפצלים את הטורנירים. לא כולם משחקים טורניר הכנה. ראינו את יאניק סינר שלא שיחק באף טורניר הכנה, גם ג'וקוביץ'. ואם אנחנו מתחילים ומתפקדים ביאניק סינר, צריך להגיד עליו שאחרי ההפסד המוקדם שלו לחואן מונואל סרונדולו בפריז, הוא עבר בדיקות. הוא עבר בדיקות רפואיות, רצה לבדוק את מה מצבו הרפואי, מה המצב הבריאותי שלו, כדי לשלול שיש לו איזה מחלה, כדי לשלול שיש לו איזה משהו שקרה לו, והוא לא צפה.
1: ומה הממצאים, קוקי, תספר לנו, הכל בסדר, נו.
0: הממצאים, ברור שהכל בסדר, אבל זה רק מראה לך, במיוחד עכשיו, שכולנו קוראים וכולנו יודעים שיש גל חום.
2: גל חום
0: מטורף באירופה, גם באנגליה.
1: מה, המוקדמות באנגליה הם באיזה 40 מעלות, משהו מטורף.
0: אז בדיוק, אז הוא לא רוצה שזה יקרה לו שוב.
1: אז מה הוא עושה?
2: הוא מתאמן עם חליפת קרח.
1: לא, זה, תקשיב, סיאסיים.
2: כי הוא לא יכול לשחק עם זה.
1: וסט קרח.
2: זה קצת יצנן, אבל זה לא ישפיע. אם עכשיו יהיו שני משחקונים ארוכים נורא, זה לא...
1: אולי בצ'יינג' אובר, אם הוא יחליט לשים את החליפת הקרח.
2: כן, אבל פתאום יהיה משחקונים
1: ארוכים. אני מתחיל להרגיש לי, ומאוד אהבתי צינה, בשנתיים האחרונות, אני חייבת להגיד, בנימה אישית, שמתחיל לרדת לי ממנו.
2: לא.
1: מתחיל, כן.
0: למה?
1: כן,
2: בגלל,
1: לא
2: אבל
1: יודעת.
2: אבל בגלל אותו משחק, קרן, בגלל אותו משחק? בגלל
1: מה?
2: אותו משחק?
1: לא, כל ההתנהלות שלו...
2: שמה?
1: כל ה... לא יודעת להסביר לך, כאילו... ציפיתי ממנו להרבה יותר. אני מרגישה שיש פה הרבה... חוסר... איך אני אגיד את זה? כאילו, הוא כן נותן מעצמו, אבל זה כאילו... כל הזמן יש איזשהו תירוץ. פעם זה זה, פעם זה זה. מבינה? משהו בראש... שציפיתי ממנו להרבה יותר, ואני מתחילה להבין שאולי, או שזה הדור הזה, כי מי שראה את רפאל נדל בסדרה, יעיד אחרת על הדור ההוא, ושמענו גם את נובק וגם את פדר מדברים בסדרה הזו. לא יודעת, משהו בו ובהתנהלות הזו, וגם זה שהוא לא שיחק תחרות תחנה, קוקי, תגיד, למה? אז עשית בדיקות והכל בסדר, ואתה כבר 4 שבועות לא משחק כמעט, למה? איזה סיבה?
0: קודם כל, אנחנו יודעים שמשטח הדשא, משטח שהשחקנים הגדולים לפחות, ואת יודעת, יש כאלה שיגידו שיאניק סינר הגיע מסקי, הגיע מפה, יודע להחליק, יודע להחליק גם על הדשא, זה משטח שאם אתה נפצע בו בשבוע אחד של הכנה, אתה יכול לגמור לך את הגרנד סלאם הזה. ולדעתי זה יושב להרבה מאוד שחקנים בראש, להיפצע בשלב מוקדם, או פתאום, אתה יודעת, ליפול לא טוב, ואתה יודעת, אנחנו יודעים שהדשא, לפחות בשבועות הראשונים, אתה יודעת, במיוחד בימים הראשונים, בכל טורניר, אתה יכול להיפצע. לדעתי זה משהו שיושב להם בראש, לגדולים האלה.
1: זברב זה לא יושב בראש?
0: זברב...
1: שעוד לקח את הרולן והחליט לשחק על הדשא כדי שיהיה יגיע יותר מוכן?
0: סבבה, אבל זברב יש לו שני טורנירים מתוך ה4 שבועות האלה של הטורנירי ההכנה, זה בגרמניה. אז זברב מחויב, מרגיש פטריוט, לשחק על אדמת גרמניה. ככה אני רואה את זה.
1: יכול להיות.
2: אפשר להבין, לגמרי.
0: ככה אני רואה את זה.
1: בסדר גמור. אני רק לתחושתי, לא יודעת, משהו שם...
2: בואי, גם אחרי שהוא זכה...
1: עם סינר... לא יודעת.
0: כן, אני...
2: אני חושבת שהוא מאוד מאוד חושש, ואולי הפדיחה שהייתה כאילו מהמשחק הזה... אז הוא אמר, אני רוצה לקחת זמן, לראות איך אני מרגיש באמת, אולי עושה עוד בדיקות, כל יום פתאום הוא עושה לך, תדעת, בדיקות דם, עניין... לא יודע, בוא נאמין שזה יבוא לטובתו.
1: הלוואי שבסוף השבועיים האלה אני אגיד, וואלה, זה סינר אחר, זה סינר שאני אוהבת, זה סינר שזכרתי.
2: בתור מקצוען גם. הוא אומר, אני רוצה לבדוק שאני באמת 100 מ-100, לא רוצה לעשות איזשהו משהו שיוכל לשבש לי את המצב הבריאותי הגופני, ואני מגיע 100 מ-100 ולא 90.
1: אז אתם אומרים שזה לא קצת גם מנטלי.
0: לא, אני חושב, קודם כל, הוא עושה הרבה חושבים עם עצמו, אתה יודע, זה גם המצב הרפואי, בעיקר המצב הרפואי, בעיקר גם הנושא של הצוות שסובב אותו, אתה יודע, כל הזמן הוא מדבר על דארן קייל, שנה האחרונה, מתי הוא עוזב, לא עוזב, אולי אני כן צריך.
1: כן, אבל הוא עדיין שם.
0: הוא עדיין שם.
1: אז כאילו, כבר שנתיים הוא אומר שזה שנה האחרונה, וזה עוד שנה האחרונה.
0: ועדיין הוא נשאר בגלל הקרבה והמערכת היחסים המאוד חמה ביניהם.
2: ובסוף, כן יש הצלחה, עזבו מה שהיה באמת עכשיו, לפני פחות מחודש.

0: אבל כן, יש הצלחות, אין מה לומר. גם מי רוצה במעמדים האלה, במיקום הזה, כל פעם להיות בטופ של הטופ, להתחיל להחליף מאמני, וזה משפיע? הייתי עושה את זה בסוף עונה.
1: אני חושב שהחמישה טורנירי מאסטרס הרצופים שהוא לקח, מצד אחד, החזיר אותו חזרה אחרי פתיחת עונה לא טובה, החזיר אותו בבום, אבל לדעתי זה היה בום מהיר מדי. היריבות בינו ובין אלקרז גם גורמת, גרמה לו לשחק בכל הטורנירים הללו, ולהראות שאחרי פתיחה, שאחרי שהוא פתח את 2026 בצורה פחות טובה, אז אתה יודע, אתה היה את הדיבור הזה שהוא צריך להוכיח את עצמו. הוא הוכיח את עצמו עם חמישה טורנירי מאסטרס רצופים, כולנו זוכרים, אינדיאן ווילס, מיאמי, מונטה קרלו, רומא, מדריד, אבל אני חושב שזה גם העובדה שהוא שיחק בכל הטורנירים הללו, ואת יודעת יותר טוב, כאילו, זה נכון שהם מחויבים לשחק בטורנירי מאסטרס 1000, אבל לפעמים זה גם, אתה צריך לחשוב על עצמך, אתה צריך לחשוב על הגוף שלך, על ה... בסדר, אתה חושב על ההצלחה שלך, ואתה רוצה לזכות בכל טורניר שאתה משתתף בו. אבל לפעמים, זה לדעתי גם מה שאמרתי לכם בפודקאסט הקודם, גרם לקריסה הגופנית.
2: יכול להיות.
0: בגלל זה אני חושבת שעכשיו הוא פועל כמקצוען. נקווה בשבילו.
2: בוא נראה מה יוליד יום.
1: כן, וכשאנחנו רואים את החלק העליון של ההגרלה, שבו כמובן יאניק סינר פותח את הטורניר מול מיומיר קצ'מנוביץ', שאנחנו לא רואים סיכוי, כמובן להפתעה, מיומיר קצ'מנוביץ' הוא שחקן חמר, הוא שחקן טוב. איזה שחקן את רואה בחלק הזה של הצד של יאניק סינר שיכול...
2: שחקן שאתה אוהב, ג'ודר.
1: ג'ודר, אוקיי, אבל ג'ודר, את רואה ג'ודר בבוימדון ראשון שלו בקריירה יכול לעשות משהו מול...
2: תראה, אני לא יודעת אם יכול, אבל אני יודעת או חושבת לצורך העניין ש... בגלל הסגנון משחק שלו, בגלל שהוא הרבה יותר התקפי משחקן ספרדי, אתה יודע, שאנחנו רגילים לראות קלייסט. אני חושבת שאם אנחנו מסתכלים כזה על השמות האלה, הקרובים, הכי קרובים לסינר בסיבובים הראשונים, אז אולי אם הוא מגיע ואין לו מה להפסיד. יכול להיות שהוא יכול לקחת אותו לקצה, ואז אני לא יודעת מנטלית אם הדברים ילכו כמו שהם אמורים ללכת. אבל מעבר אליו, אני חושבת שהגרלה פה די קלה. כאילו, אני לא רואה גם את לא את דרדרי, עושה לו איזשהו בלגן, לא את שפבלוב, גם לא את רוד, שהוא שחקן חמר שלא עושה תוצאות טובות על הדשא בכללי. טומי פול, שאתה יודע, הוא תמיד מגיע לבאר, אף פעם לא שותה ממנה. עושה עם שחקנים גדולים משחקים מאוד מאוד טובים, אבל בסוף, בסוף, בסוף הוא לא מצליח לנצח את המשחק. אז אני לא רואה משהו שיכול לפגוע בו. אולי מדוודב. מה אתה אומר על מדוודב?
1: מדוודב?
0: אני חושבת שהוא מגיע לרבע נגד סינר. מי? לדעתי כן, מדוודב.
1: מדוודב?
0: כן. אני רואה אותו מגיע.
2: מה אתה אומר, קוקי? כי נראה שלא.
1: אני לא רואה אותו מה... הוא לא יציב.
0: הוא יכול... לא יציב, נכון.
1: הוא לא יציב.
2: הוא יכול להפתיע.
1: אני חושב שהשחקן הזה, אי אפשר לצפות אותו. בגלל שאי אפשר לצפות אותו, הוא יכול להפסיד לך בסיבוב ראשון, שאני רואה את ההגרלה.
0: אבל את זה אני רואה יותר על ציציפס, שהוא...
1: אגב, שמת לב נגד מי מדוודב שחק בסיבוב ראשון?
2: כן.
0: נגד...
2: צ'יליץ', אבל...
1: כן. צ'יליץ', אם אתם יודעים,
2: נכון,
1: עשה חצי גמר נכון. בעבר בווימבלדון, ויש לו את המשחק שתפור כמו כפפה למשטח הדשא, כי הוא מכה הכל פלט, הכל פלט, ובדשא פלט זה יכול להיות,
0: שני גבוהים,
1: זה יכול להיות תוצאה שלא יפתיע אותי אם צ'יליץ' ינצח פה.
0: כן.
1: לגמרי, נכון, כאילו נכון, צ'יליץ' נכון. יכול לדעת, צ'יליץ' הוא וטרן, צ'יליץ' וותיק, הגוף שלו והרגליים שלו אולי לא כמו פעם, אבל עדיין על דשא, אני לא רואה, זה לא יפתיע אותי אם הוא ינצח את מדוודב. לכן אני להגיד שמדוודב יגיע רחוק, זה כמו להמר בקזינו, ברולטה או ב...
2: נו, אבל אולי היא תפגע.
1: אולי, עוד פעם.
2: אולי רותם יבוא להמר.
1: בגלל שהוא לא צפוי.
0: אני חושבת אבל שהוא כן יעבור, שהוא כן יגיע.
2: אבל מישהו אחר אתה רואה פה עובר? בוא תגיד לי, כי אני לא רואה פה שמות... החלק הזה של ההגרלה די משעמם. אלא אם כן יש לך מישהו שיפתיע.
1: תראי, אני עולה היום בגמר במיורקה, יש עכשיו כמה אמריקאים מאוד מאוד כישרוניים. איתן קווין, שהולך לשחק היום בגמר במיורקה, הוא אחד מהם, ואנחנו רואים בכלל את המגמה של האמריקאים, בעיקר על הדשא, שיש להם כל כך הרבה הצלחה על המשטח הזה. אם זה עוד מעט אנחנו נגיע לשמות האלה, כמו פריץ שאוהב מאוד את הדשא, או בן צ'לטון שיש לו את ההגשות היום מהטובות בעולם.
2: נקשימה. אבל הם לא פה.
1: הם לא פה
2: בחלק הזה.
1: הם לא פה, אבל כן יש אמריקאים. יש פה שלושה אמריקאים בחלק העליון, שיודעים לשחק על דשא. אני אומר גם את קווינט.

0: שהוא משחק טוב על הדשא. טומי פול עשה גמר בקווינס, אני מזכיר לכם, אומנם הפסיד לסורונדולו, אבל הוא הגיע לגמר.
1: כן.
0: אז אני אומר שבטורניר הזה האמריקאים צריך לשים אליהם לב וזכוכית מגדלת. אני חושב שלא סתם הם מצליחים על המשטח הזה. הם מאוד אגרסיביים, הם משחקים עם הגשות מאוד חזקות.
1: זהו, שים לב, רובם גם איכשהו גבוהים עם סרבים מטורפים.
0: לגמרי. לגמרי.
1: ועל דשא זה...
0: דשא זה מפתח מאוד מאוד מאוד גדול. לכן אני רואה טומי פול, אני רואה את איתן קווין, השמות של אמריקאים, תסתכלו אמריקאים, חפשו אמריקאים ותבינו...
2: אבל מה עם פליקס? לא אמרת עליו מילה.
0: מה איתו?
2: לא יודעת, מה אתה חושב?
0: תגיד לי
1: את. גם הוא לא יציב.
2: אני לא חושבת שהוא שחקן דשא טוב, אבל בכללי הוא בסך הכל די סולידי לאחרונה.
0: כן, מה הוא עשה?
2: לא יודעת, אני אומרת, בכללי הוא די סולידי לאחרונה. אז אני שואלת לדעתך...
0: אני שואל אותך, מה הוא עשה בטורנירי הכנה על הדשא?
2: לא בטורנירי הכנה. אני מדברת איתך סך הכל בכללי, מאז AUS Open בשנה שעברה. שחקן די סולידי, כאילו מגיע.
0: מה, איזה תוצאות הוא עשה?
2: לא יודעת עכשיו לשלוף לך מהכובע.
0: נכון, אני מסכים איתך שקודם כל... הוא עבר עכשיו איזשהו תהליך התבגרות, הוא התחתן, ואני חושב שאני מסכים איתך שהוא עושה רבעי גמר בגרנד סלאמים, זה נכון. הוא עשה גם טורניר הכנה אחד טוב בדן בוש על הדשא, לפני ווימבלדון, אבל עדיין, עדיין, עדיין, אני מסכים עם רותם שהוא לא יציב. הוא לא יציב בשביל ללכת עד השלבים המחרים. את יודעת, אני זוכר שחקנים קנדים, כשהיה להם סרב אדיר, כמו מילוש ראוניץ', כמו ואשק פוספיסיל, הוא לא שם בקטע הזה של ביג סרב.
1: ואז הוא יהיה השחקן הקנדי הבא, והוא לא עומד בציפיות.
0: הוא לא עומד בציפיות. ואני חושב שעל דשא, אם אין לך ביג סרב, אתה לא יכול להצליח. זה הדעה שלי.
1: ועדיין מדורג שלישי בטורניר. כן. זה היה.
0: נכון. נכון. אבל...
2: ונזכיר למי ששומע אותנו שהדירוג גם נקבע על הדשא עם מה שעשית בשנים עברו, כל מיני כאלה דירוגים אחרים, כמו שאומרים.
0: תראי, יש לך פה את אובר טורקאט, שאומנם חזר אחרי פציעה ארוכה, אוקיי? והוא משחק נגד קספר רוט סיבוב ראשון. בשביל קספר רוט זה הגרלה הכי מסויטת.
1: למי? למה? סיבוב ראשון?
0: למי?
1: לקספר רוט, כביכול על פניו, זה סיבוב ראשון טוב.
2: אבל הוא לא שחקן דשא.
1: בסדר, ועדיין.
2: טורקאט זה מסוכן על הדשא.
0: עוד פעם, שאני רק אבין אותך, אמרת שהגרלה היא טובה.
1: אני אומרת, סיבוב הראשון,
0: כן?
1: אתה דיברת על סיבוב ראשון, אני חושבת שהוא עובר אותו.
0: שרוד עובר את טורקאט על הדשא.
1: כן?
0: טוב, אז אני חולק עלייך, כי אני חושב שאורקאץ' למרות שהוא פציע מאוד, וכביכול עכשיו הוא יצא...
2: אורקאץ' שחקן דשא טוב מאוד.
0: אני יודע, זה אני אומר. הוא יצא עכשיו, הוא יצא מהמאייה הראשונה, עכשיו לדעתי הוא חזר, הוא באזור המקום ה-90 בגלל הפציעות שהיו לו. אם הוא ביום טוב, עם ההגשות שלו, אי אפשר לשבור אותו על דשא. כי יש לו סרב מצוין, וקספר רוד, עם כל הכבוד לו, אני חושב שעל הדשא... אנחנו נראה את זה בסופו של דבר, נהיה חכמים אחרי הסיבוב הראשון, בשביל קספר רוט, זה הגרלה הכי אכזרית לדעתי, והכי קשה שיכולה להיות לקבל את אורקאץ' בסיבוב הראשון של ווימבלדון. אני חושב שאורקאץ' היחסי כוחות, אם את שואלת אותי, זה 55-45 לאורקאץ'.
1: אתה כן נותן, אז אני חשבתי שאתה מדבר 80-20.
0: לא,
2: אני חושב...
1: זה היה נשמע, אפילו 90-10.
0: לא, 60-40 אני אומר.
1: הכל תלוי איך הוא יבוא.
0: בדיוק.
1: ולקבל... שחקן גבוה עם סב חזק, ברור שזה קשה, אבל זה לא הכל.
0: נכון, זה לא הכל, זה לא הכל.
1: הוא יותר בכושר, הוא יותר משחק, יותר מתחרב, והוא גם חטף כמה סתירות בתקופה האחרונה, אז אולי פה הוא יתעורר אחרת, קספר רוד.
0: לגמרי, לגמרי, אני מסכים איתך.
1: שגם התחתן.
0: כן.
2: נכון.
0: יש מגמה כזאת עכשיו בסבב.
2: בסדר, נעים, לא הולכים ונעים יותר צעירים, כן?
0: כן, והרבה שאלו אותי...
1: מה עם פונסקה?
2: כן, הרגע לפני רשת רובלב גם, מה אתם חושבים?
0: רובלב, יש לו דרבי.
1: הוא יש לו 9 נשמות, זה...
0: יש לו מפגש קשה נגד ספיולין, זה, אתה יודע, זה לשחק כמו...
2: והוא שונא את הדברים האלה, רובלב.
0: שאתה משחק נגד מישהו שאתה לא יכול, כאילו, לראות אותו. כמו אח בשבילך, ולשחק מישהו שהוא חבר קרוב שלך, ובדרך כלל אתה לא יודע מנטלית להתמודד עם זה, והוא
2: בשחקן... והוא גם ככה מנטלית לא יודע להתמודד עם זה.
0: הוא שחקן שמנטלית לא בנוי לזה, ועוד יש לו בצוות המקצועי שלו את מרת ספין, שרק מלראות אותו מגיע לימונים עם שלוח כזה, עם שיער כזה,
2: משהו הזוי,
0: עם שרוואל כזה.
2: משהו הזוי, לא ברור
0: מה קורה שם.
2: מה זה הדבר הזה?
0: משקפי שמש ושיער כזה, זה.
1: הוא לא היה כזה.
2: הוא לא היה
0: כזה. אז אני לא יודע איך זה משפיע עליו, כי בתור, אתה יודע, שספין הוא המאמן שלך, ואני מניח שבלילות אתם עושים דברים שלא קשורים לספורטיביות, אז אני לא יודע איך זה משפיע עליך.
2: אנחנו כבר נגלה.
0: אז אתה יודע, אי אפשר לדעת. פונסקה עשה טורניר ענק מבחינתו.
2: ענק.
0: בורנג גארוס. השאלה היא, כמה ביטחון זה נותן לו על הדשא? כי ראיתי אותו מפסיד בטורניר הכנה, הפסיד סיבוב ראשון.
2: הוא גם לא שחקן דשא טיפוסי, הוא צריך כאילו להיות קצת יותר אגרסיבי, אתה יודע, לשנות.

0: לא טיפה את המשחק שלו בשביל להתאים את עצמו לדשא.
1: לגמרי.
2: דרך אגב, וכן היה לו משחק טוב. הוא דווקא כן שיחק, והוא ניצח, לא זוכרת את מי, והוא אמר, וואה, אני גם מרגיש פה כמו בברזיל, הקהל, אני מרגיש שמאוד מאוד אוהב אותי. הקהל באמת הצליח להתאהב בו.
0: אבל אפשר להבין למה.
1: הוא עסק מהזוגות.
2: הוא ראש

0: אני לא יכולה. שבסיבוב הראשון או השני הוא יעוף, גם הפעם.
1: אני אגיד לך משהו, אני חושבת, אבל בוא רגע, שנייה נצא מכל הבדוסה וכל הדברים האלה. אני חושבת שאיפשהו בדרך, כל עניין המאמן האבא הזה, וכל עניין ה...
0: אבל יש כאלה שזה עובד איתם.
1: אין בעיה, אבל אני אומרת, ספציפית אצלו, וכל עניין השנאה שהתחילו, כי הוא היה הולך לשירותים, והיה מקבל קואוצ'ינג, והיה עושה דברים, איך נגיד את זה בשפה, מגעילים כאילו, שחקנים לא אוהבים את הדברים האלה, לא מעריכים אותך על זה אחרי זה, יש הרבה דיבור על זה.
0: אבל מה אכפת?
1: והאבא שנמצא שם, והדברים שלו הסתדרו.
2: אבל איך שחקן שהיה בטופ 10 יכול פתאום להידרדר בצורה כזאת?
1: אז אני אומרת, אני חושבת ש...
2: זה לא מקצועי, זה כן מקצועי, מה זה?
1: מקצועי.
0: גם, בעיקר מקצועי, לדעתי.
1: מקצועי, אגב, גם אנחנו לא יודעים מה קורה איתו ביום יום. יכול להיות שהוא חשב שהוא מעל העולם, והוא 10 בעולם, ולא יכולו להזיז אותו, והתחיל לצאת, והתחיל זה, והצהוב, התחיל יגזל לראש, אולי גם, אתה יודע, כסף שלא היה לו לפני פתאום.
0: אחרים.
1: לקח אותו למקומות אחרים. ואתה יודע, זה מין כדור שלג הזה, שאם לא עוצרים, ולא חותכים רגע, אומרים, רגע, עכשיו אני רק כל-כולי בטניס, אז לדעתי זה ימשיך וימשיך להתגלגל.
2: אני גם
1: זה שהוא בכלל נכנס לטורנירים, זה...
2: אני גם חושב ש... זה לא משהו שקשור לטניס, כי טניס ווייז תמיד היה לו טניס טוב, תמיד היה לו את הסרב, את הפורנד, את הבקנד, אבל משהו שיבש אותו.
1: קוקי, תראה אותו מתאמן, אתה אומר, בואנה, זה שחקן. מה, כן. אתה רואה אותו מכה, אתה אומר, איך זה יכול להיות?
2: אני חושב שדברים שלא קשורים לטניס שיבשו
1: אותו. וגם ההארד וורקריות. יכול להיות שזה הלך לאיבוד. הוא לא מתאמן כמו פעם, הוא לא משקיע כמו פעם. אתה לא משקיע, אתה לא...
0: אני רואה פערי רמות.
2: אבל סליחה,
0: ניקיריוס גם מוכשר מאוד, וקושי המתאמן.
1: יש רק אחד.
0: בסדר, אבל זה אותו דבר מבחינת הכישרון, כי טניס יש לו.
1: לא, אבל ניקיריוס יש לו עילוי. זה כישרון שלא קיים.
0: אני חושבת שיש פה פערי רמות. הנה, רואים פונסקה, רואים כל השחקנים הצעירים, טיין, כל מיני כאלה, הרבה יותר טובים ממנו. הוא נעצר, הוא הגיע לאיזשהו פיק, שהוא נעצר, פתאום הגיעו צעירים, עם טניס הרבה יותר טוב, וזהו, זה גם מנטלי, אבל גם טניס. לא משחק טניס יוצא מגדר הרגיל.
2: מה אתם אומרות לגבי ג'וקוביץ', אתם רואות אותו עושה עוד טורניר ווימבלדון, הולך עד חצי הגמר?
1: שומע, אני לא יכולה להגיד משהו אחר, אני אומרת, כל פודקאסט שאנחנו יושבים ומדברים עליו.
2: במה זה תלוי?
0: אם הוא לא ייפצע.
1: לא, זה בטוח, זה בטוח. אבל קצת יותר, אתה יודע, קצת יותר קל פיזית. כאילו, מבחינת פציעות, יכולות להיות פציעות נוראיות, וראינו את זה בעבר, אבל מבחינת תנועה ומבחינת אנרגיה שצריך להוציא, הרבה פחות. זאת אומרת, לא זזים הרבה, המשחקים אמנם יכולים להיות גם ארוכים, אבל זה נקודות יחסית קצרות. זאת אומרת, יש פה משהו שיכול לעבוד לטובתו, הוא מכיר את הדשא טוב, מה אני אגיד לך? אני תמיד חושבת...
2: הוא מכיר את הדשת אותו מכולם.
1: הוא אכל אותו אפילו.
2: ברור.
1: אני תמיד איתו שהולך רחוק. ואני יכולה להגיד גם שאני לא רואה פה מישהו שיכול... אתה רואה מישהו שיכול לפגוע בו? כל החצי הזה של הטורניר הוא פחות.
2: אני מתחבר מאוד לדברים שאמרות. אני חושב שמבחינת מיינדסט שלו, שהוא בא לגרנד סלאם, קודם כל הוא משנה פאזה לגמרי, אנחנו יודעים את זה. הוא הרבה יותר מפוקס בטורנירי הגרנד סלאם. הוא היום משחק טניס, עם כל הכבוד, רק בשביל הדברים האלה.
1: נכון.
2: הוא משחק טניס רק בשביל הגרנד סלאמים. זה מה שמשאיר אותו. לבוא לשבועיים האלה של גרנד סלאם. אוקיי, הוא אומר לעצמו, אני הולך ומשקיע את כל כולי, רק בדבר הזה, רק בגרנד סלאם.
1: אני לא חושבת שהוא יכול אחרת. אני גם חושבת שאם הוא יתחיל לשחק הרבה טורנירים, הוא לא יחזיק מעמד.
2: נכון, פיזית. אותו, אתה יודע, 39-40, הגיל עושה את שלו, הגיל זה בסופו של דבר משחק תפקיד משמעותי.
1: אגב, הוא משחק תפקיד משמעותי על אחת כמה וכמה, על החבר'ה האלה כמו פדר, כמו נדל, כמו סרינה, שהגיעו רחוק נורא בקריירה.
2: כן.
1: כאילו, שהגוף שלהם כבר עבר המון, המון, המון טורנירים, והמון משחקים, והמון פציעות, והמון ניתוחים. שם זה עוד יותר.
2: אבל הוא שונה מכולם, כי בגלל האורך החיים שלו, בגלל התזונה שלו, בגלל כל הדברים שהוא בגיל מאוד צעיר, הוא פיתח לעצמו. לשמור על עצמו פיזית, לשמור על עצמו גופנית, לדעת לאכול, לדעת איך לחלק את האנרגיות בכל טורניר וטורניר שהוא הולך.
1: אגב, וגם בלי קשר, אני חושבת שגם זה משהו שהוא בילטין בגוף שלו. זאת אומרת, הוא היה פחות פציע מהם.
2: נכון.
1: הוא הרבה יותר גמיש. כאילו, אתה יודע, יש דברים שאתה גם מקבל מתנה.
2: לגמרי, לגמרי. לכן אני רואה אותו אני גם, האימור פה זה האימור הכי קל שיכול להיות, אלא אם כן באמת, אנחנו נפלנו אמנם בגרנד סלאמים האחרונים עם האימורים שלנו, אבל להגיד פה ש...
1: משהו אחר זה,
2: לא? סינר וג'וקוביץ' ייפגשו בחצי הגמר, זה כאילו, זה הדבר הכי קל, הכי קל והכי מתבקש להגיד,

0: ועם פוטנציאל שבאמת, את יודעת, אנחנו מדברים על מזג האוויר, על חום נורא, על גל חום.
1: אבל צריך להיות קצת יותר
0: כן, אמרו שהטמפרטורות יורדות בדיוק ביום שהטורניר יוצא לדרך. בדיוק ביום שני יש ירידה דרסטית בטמפרטורות.
1: שזה מצוין.
0: אפילו עם פוטנציאל כרגיל לפתוח עם גשם. אבל, כמו שאנחנו יודעים, בגרנד סלאם, במשחק של הטוב מחמש מערכות, ועם דשא שבימים הראשונים הוא יכול לגרום לך לפציעות ולהחלקות ולזה, אנחנו תמיד אנחנו נשים באיזה כוכבית שבסיבובים הראשונים יהיו הפתעות.
1: כן.
0: יהיו הפתעות, לא מעט הפתעות.
1: זוכר ששנה שעברה היו מלא.
0: לגמרי.
1: כן, כל הטורניר הזה, הגענו ליום השלישי בלי מדורגים, נכון. כאילו, אתה זוכר את זה?
0: לגמרי, לגמרי.
1: זה היה מטורף.
0: לכן, את יודעת, ההתפתחות הגלובלית של מזג האוויר, החום וזה, יכולה להשפיע גם פה. זה לא משהו מופרך. ושוב, השחקנים האלה בסופו דבר הם אנושיים, יכולים להיפצע, באימון אפילו יכולים להיפצע, ואת לא יודעת על זה, פתאום את רואה איזה שחקן מגיע חבוש למשחק, ואת לא יודעת מה קרה לו במגרש האימונים, החליק לא טוב על הדשא.
1: חד משמעית.
0: זה לגמרי קיים שם, במיוחד בווימבלדון, שזה המשטח הכי מסוכן שיש בעולם הספורט. אז היינו בחלק העליון, עכשיו אנחנו עוברים לחלק התחתון. זוורב הוא כמובן המדורג שני, כשאת רואה פה את התמרות פה, את השחקנים, אני הזכרתי את האמריקאים, את פריץ ואת שלטון, שהם נמצאים מבחינת מספרים במקומות ה-96 ו-97.
1: נכון. ממש back to back, אבל לא
0: תראו איזה משחק, אמרתי את זה, שידרתי את ג'ק דרייפר לפני יומיים, ואמרתי בגלל, גם את זוכרת ששאלתי אותך,
1: נכון, למה הוא לא מדורג?
0: למה הוא לא מדורג? הוא כרגע 160 בעולם בדירוג העולמי, ותראו, תראו, אמרתי שכל אחד, הוא יכול לקבל כל שחקן בסיבוב ראשון, והנה הוא מקבל את אלו פריץ בסיבוב ראשון.
1: מטורף.
0: זה הולך להיות...
1: משחק משוגע.
0: זה הולך להיות משחק מטורף, כי...
2: כמו ברמת שמינית או רבע.
0: אמנם הוא כבר עף מאיסבול מחצי הגמר, הפסיד לאומבר, שהוא שחקן שמאלי מאוד מסוכן גם על הדשא, אבל הנה, אתם רואות, הוא פוגש עכשיו את פריץ על הדשא, זה משחק שיכול להיות... משחק של 4-5 מערכות.
1: ובואו לא נשכח שגם דרייפר הוא אנגלי, והאנגלים יודעים לדחוף בווימבלדון, אז לפריץ יהיה מאוד מאוד קשה.
0: וזה לא רק זה, שכחת את הדבר הכי חשוב.
1: תן לי אותו.
0: אנדי מארי.
1: בסדר.
0: מה?
1: אין בעיה, אבל זה לא... לא יודעת אם זה יעשה את ההבדל. אנדי מארי תוך מה? כלום זמן, חכה. אנדי מארי ידבר איתי עוד שנה.
0: אבל הוא ברק לא נת הדשא, מה את רוצה? הוא בא רק לעונת הדשא, איזה שנה, על איזה שנה נדברת? הוא בא רק לעונת הדשא לעבוד עם...
1: אתה חושב שהוא יעשה את ההבדל?
2: לא זכרתי שרק לדשא. ככה, זה מה שסוכם?
0: רק לדשא, כן. יכול להיות שזה יהיה, אם הוא מצליח, כמובן שהם יעשו שיחה כמובן אחרי עונת הדשא. ינתחו את הדברים, לראות אם זה יצליח.
1: תגיד, עכשיו, אם כבר מדברים על זה, אתה חושב שמאמן יכול לבוא לעונת דשא ולקחת שחקן ולעשות אותו...
0: אנדי מארי? עם כל הניסיון שיש לו וכל מה שהוא עבר בקריירה?
1: זה לא משנה, אבל לא הוא משחק, שיכול, נכון?
0: ברור שלא הוא משחק,
1: אז אבל אני שואל, מישהו, שלושה שבועות.
0: אם יש מישהו שיכול לעשות הבדל בשחקן, זהו.
1: אוקיי, אם אתה חושב את זה, אז אני...
0: בעיקר בגלל שהוא מכיר את הטורניר הזה כמו את כף היד שלו, בעיקר שהוא יודע, הוא זכה בטורניר הזה, פעמיים, נכון?
1: אין בעיה.
2: גם בקווינס,
1: אבל אני שואלת אם אתה חושב שמאמן יכול בתקופה כל כך קצרה...
0: להשפיע.
1: כי אני הייתי עם מאמנים...
0: אם יש מישהו...
1: אני חושבת שהוא יכול לעשות את זה, אבל את התוצאה, אני חושבת שרואים אחר כך. אתם מבינים מה אני אומרת?
0: אני מבין מה את אומרת, אבל אני אומר, אני בא בגישה אחרת.
1: הייתי מאמנים שהגיעו, שאגב, עשו לי שינוי גדול, אבל לא ראיתי אותו תוך שלושה שבועות, כשיש לי עוד טורניר כל כך גדול, ודברים כאלה. אז השאלה שלי היא לגמרי לא, כי אני באמת רוצה לדעת אם זה מה שאתה חושב, כי אני חושבת שיש מצב שהוא יעשה איתו עבודה מצוינת, ואולי הוא יפסיד לפריץ, ואז פתאום בעוד חודש נראה את הכלים שהוא קיבל מאנדי מארי.
0: שוב, אני חושב, בשונה ממך, שזה נכון שלוקח למאמן להכניס את טביעת האצבע שלו, לוקח זמן. אני מסכים איתך בקטע הזה. אבל דווקא כאן אני חולק ואני חושב שאני אומר את דעתי, שאם יש משהו שאנדי מארי יכול לעשות ולעשות את זה באופן מיידי, זה להשפיע על דרייפר בווימבלדון. אני לא אומר שהוא ייקח את הטורניר, אוקיי?
1: ברור.
0: אני לא אומר שהוא ייקח ונזכיר שבשנה האחרונה הייתה לו פציעה במרפק, הייתה לו פציעה בברכיים, הייתה לו פציעה בכתף. הוא הלחים את הגוף שלו מחדש, אוקיי? הוא לא שיחק מלא זמן, הוא שיחק רק השנה ב-2026, הוא שיחק רק 4 טורנירים, אוקיי? עכשיו באיסבון זה היה 5, הוא הפסיד בחצי גמר אתמול לאומבר, עדיין הגוף בהלם, עדיין, כי לא שיחקת הרבה, הוא לא מוכן, אבל במשחק ספציפי אחד, במגרש המרכזי, אני חושב שהוא ללא ספק יכול להפתיע את פריץ.
2: בסוף הרמת השפעה, הרי זה בתוכנית משחק, זה בטיפים של ה...

0: נקודות של המשחק עצמו, ולא עכשיו פורן,
1: נכון, אבל לא תמיד אפשר ליישם כל כך מהר. כשאתה עושה הרבה פעמים תוכנית משחק מסוימת, אז הרבה יותר קל ליישם, אבל בוא נראה.
2: שוב, אני חושב שזה הולך להיות המשחק.
1: ממש עוד כמה ימים אנחנו נדע.
2: אנחנו נדע, ברור.
0: בסה בשבילם שזה סיבוב ראשון, כי הם רוצים לעשות ניסיונות בסיבוב הראשון, שני, ניסוי כלים כזה על דברים חדשים, אבל בסדר.
2: מה שאני אומר, רק שלא יפתיע אותי, אם דרייפר ישלח את פריץ הביתה
1: גם לא יפתיע אותי, אגב.
0: גם פריץ לא, אבל נשיא היציב.
2: נכון, אבל היה לו עכשיו שני טורנירים. אחד זכה, אחד הפסיד בגמר. אז... אז צריך להגיד ש... סליחה, הוא הפסיד פעמיים בגמר, הוא הפסיד פעם אחת לטיאפו בהלה, שטיאפו נתן משחק חייו, ובטורניר לפני זה בשטוטגרט הוא הפסיד לשלטון. אז יש לו שני גמרים על הדשא, בשניהם הוא הפסיד, אבל עדיין, כל פעם שהוא חוזר לדשא, זה כאילו, זה תפור לו כמו כפפה.
1: בוא לא נשכח שיש לו סרב, ביג סרב ווולי, והוא גבוה.
0: שוב, אמריקאים על דשא, שבאמת מוכיחים.
2: נכון, זה אני אומר, גם טיאפו, גם בן שלטון, גם פריץ, לא יפתיע אותי אם נראה אחד מהם, או חצי גמר או גמר, אני בטוח בזה, אבל כדי שזה יקרה, פריץ יצטרך לעבור מוקש מאוד גבוה, תרתי משמע בסיבוב הראשון. אז זה באמת מה שבולט בעיניי בחלק התחתון של הגרלה, וכמובן, השאלה, כמה ביטחון השחייה ברולאן גארוס יכולה להקפיץ את זוורב.
0: אני חושבת
2: יודעים,
0: שכן.
2: אנחנו יודעים שיש לו את המחסום של שמינית הגמר. הוא מעולם לא עבר את שמינית הגמר בווימבלדון, קרן, ואני חושב שהשנה אין סרט שהוא לא עובר את זה.
1: בוא נראה רגע, בוא נסתכל על... בובליק לא יעצור אותו קוקי.
2: מי?
1: בובליק לא יעצור אותו.
0: בובליק הוא לחצ'קה שלך.
1: בובליק מסוכן על דשא, ואתה מאוד אוהב אותו גם.
2: הבעיה, עוד פעם, זה בעיה שזה בן אדם לא נורמלי.
1: ברור, אבל אני אומרת, אתה יודע, אם יתחבר לו פתאום, אפשר לדעת.
2: אי אפשר לדעת, אבל מתחבר, אבל...
1: אבל אני איתך.
2: הבעיה שזה לא מתחבר לו בגן.
1: ואמרת טיאפו, וצריך להיזהר מטיאפו, אז טיאפו גם שם קרוב מאוד לזוורב.
2: נכון. טיאפו מדורג 17. נכון.
1: כן?
2: נכון. הוא יכול לפגוש אותו ברבע הגמר.
1: ברבע הגמר.
2: ברבע הגמר הוא יכול לפגוש את זוורב.
1: זה גם זה, אבל אני איתך. יכול להיות שהוא כן יגיע לרבע הגמר. לא רואה מישהו שבאמת, באמת יכול... להציק לו.
2: לגמרי, לגמרי, אני חושב
1: מה אתה חושב על דמי... כן,
2: על?
1: דבר. לא דיברנו על החלק העליון של ההגרלה הזו, של דמינור, שהוא חצי אנגלי, אמנם הוא אוסטרלי, אבל הוא כבר חצי אנגלי, כי...
0: הייתה לו תחרות אחרונה, גם לא משהו.
1: הוא נשוי... לבולטר.
2: הם התחתנו כבר?
0: כן.
2: אוקיי.
1: ושם, אגב, אין שום דבר ש... ממה שאני רואה, חוץ מאומבר, שאתה אומר שהוא... בכושר מאוד טוב, אני לא רואה מישהו שיכול לעצור אותו מלהגיע לרבע הגמר.
2: תראי, אנחנו...
1: עד שהוא פוגש את שלטון.
2: ראינו בדן בוש את דמינור עושה טורניר מצוין, נכון. ומפסיד שם בגמר לפולני מרזאצ'ק.
0: ובטורניר השני, אבל אף ברבע
2: נכון.
0: הגמר.
2: נכון, אחר כך בטורניר השני הפסיד לנקשימה.
0: כן.
2: אחרי שניצח את דיאלו ואת שפובלוב. אז את יודעת, זה נכון שדמינור הוא סופר מהיר, הוא סופר... איכותי במשטח הדשא, שזה כמו שאמרת, קרן, המשטח הדשא של האוסטרלים, זה משטח שהם, הוא כאילו, זה משטח
1: כן,
2: כאילו, יש הרבה מאוד משטחי דשא באוסטרליה.
1: יש לא מעט, כן, לא משחקים שם, פיוטשרים פתאום על דשא.
2: אני מזכיר לך שאליפות אוסטרליה עד אמצע שנות ה-70, בכלל הייתה על דשא. אז אני קודם כל חושב שמבחינת הגרלה, כשאני רואה, אז אני רואה את דמינור מטייל לדעתי לשמינית הגמר, אוקיי? מבחינת שחקנים, גם אחר כך אני לא רואה איזה מישהו שיכול להקשות. יש שם את פצ'י פריקארד שיש לו סרב אדיר.
1: זה, אני לא מבינה איך הילד הזה כבר לא טופ 5. זה פשוט, תקשיב, יש לו סרב, אני לא יודעת. אני לא מצליחה להבין. בכלל, אותו כשחקן, מאוד מאוד קשה להבין את כל האירוע הזה שלו. אני חושבת שהוא יכול להיות אדיר.
2: כן, אני מסכים איתך. תודה, יש גם את יעקב מנשיק בחלק הזה של ההגרלה. קובולי אמנם עשה גמר באליפות צרפת, אבל אני לא רואה אותו, אני לא רואה אותו עם סגנון המשחק שלו.
1: מה עם קצ'אנוב? אבל הוא לא עושה תוצאות טובות על דשא.
2: הוא לא יציב לגמרי. הוא לא יציב, שוב.
0: ומסתבך תמיד בסיבובים הראשונים בשנים האחרונות.
2: נכון. שוב, אתה יודעת, את גם ראית את הווילד קארדים שהם חלקו בגברים, אז הם חלקו אחד לוורינקה, חלקו אחד לדימיטרוב, שני שחקנים ש...
1: דימיטרוב זה מדהים. שהוא כאילו, אתה יודע, אחרי מה שקרה בטורניר...
0: כן,
1: ביוס אופן,
0: אז עם הפציעה.
1: עם הקרע הזה, שזה היה כל כך קשה לראות, וזה שהוא כל הזמן נלחם בפציעות שלו וחוזר. כן.

0: זה מדהים מבחינתי. ואגב, הם חילקו ווילד קארדים מאוד מאוד, כאילו, נעימים. כאילו, אתה יודע על מה אני מדברת? יש סלמים שלא נותנים לבברנקה, ולא נותנים לשחקנים כאלה ואחרים, ופה באמת הם שיחקו אותה.
1: לגמרי. אז אם אנחנו צריכים לסכם את החלק התחתון, אז שוב, אז זה חלק שהוא פתוח, ומשם תגיע, יגיע אלמוני לדעתי, לחצי הגמר, לפחות יהיה אלמוני אחד.
0: אלמוני דווקא? חשבתי תגיד שלטון, אמרת אמריקאים, אולי שלטון, אולי...
1: אלמוני זה כאילו, אתה יודע, זה לא כאילו מבחינת הדירוג. בדירוג, אם את מסתכלת, יש לך את זוורב, מדורג 2, יש לך דמינור, מדורג 5, אוקיי?
0: ושלטון מדורג 4.
1: שלטון מדורג 4, אוקיי? אז כאילו להגיד זוורב שלטון, זה הכי קל, נכון?
0: נכון.
1: אז סבבה. אז אני חושב שעם כל הכבוד, זוורב ישבור את מחסום שמינית הגמר, אוקיי?
2: וואלה. כן, יגיע לחצי.
1: אבל שמה לדעתי זה ייצר.
0: ומה עם ברטיני?
1: מה איתו?
0: אתה חושב ש... לא.
1: הוא גם עוד גופנית, הוא שברירי.
0: הוא כל הזמן נפצע.
1: הוא שברירי. שברירי
0: כל הזמן, ראינו את זה ברולאן גארוס, בפרישה.
1: שברירי מאוד.
0: למרות שהוא הגיע רחוק.
1: לגמרי. אז מי...
2: אני חושבת שזוורב, ולדעתי בצד השני באמת עוד דמינור, שזה כאילו ה-obvious כביכול, או לא יודעת למה יש לי תחושה טובה לגבי ארתור פיס, הצרפתי.
1: הוא גם החוזר אחרי פציעה, כן? הוא לא סרפי
2: כן,
1: ברולאן גארוס?
2: וגם הסרף שלו, זה חתיכת דבר פה.
0: אז אני חושבת ששלטון יגיע דווקא בחלק הזה, ועם פריץ... עובר את המשוכה הגדולה, אני אומרת, כמו שאתה אמרת, קוקי, למרות שלא אמרת בסוף, שני אמריקאים.
2: כן?
0: וואלה.
2: שני אמריקאים.
0: לא יודעת, כן.
1: מה, פריץ נגד שלטון בחצי הגמר, כאילו?
0: כן. אני חושבת שפריץ ינצח את זוורב אם הם ייפגשו על הדשא, ואני חושבת ששלטון ינצח את דמינור אם הם ייפגשו גם. זו דעתי, עוד פעם, זה הכל בניחושים, למה לאחרונה בסלמים, בכללי, לאחרונה בסלמים, אי אפשר לדעת.
2: אם שנה שעברה זה התחיל להידרדר, שהיה הפתעה כבר בשלושת הימים הראשונים, ראינו מה קרה עכשיו רולאן גארוס.
0: כן, אז אני אומרת, כאילו אני, אתה יודע, אנחנו מאמרים את ה-obvious, זה לא קורה, אנחנו מאמרים לא obvious, פתאום, זו דעתי, לא יודעת.
1: כן, אז אני מתחבר לדעה של קרן, ואני אלך כאילו עם הדעה שהייתה לי לאורך כל טורנירי ההכנה, עם אמריקאי, שיהיה לנו אמריקאי, אחד מהשלושה האלה, פריץ, שלטון או טיאפו, אחד מהם יהיה בגמר ווימבלדון.
2: אבל הגזמתם, אתם נותנים פה שלושה...
0: לא, הוא אמר אחד משלוש זה יותר טוב...
2: שלוש אופציות, זה המון.
0: הוא אומר אמריקאי. בסוף הרי מה קורה? הוא כותב לנו, אמרתי אמריקאי. אז מה זה משנה מה השם שלו?
2: עכשיו זה גם עם מישהו שרשום צרפתי, לא, הוא טייל בארצות הברית, הוא אמריקאי.
1: הוא חצי אזרח.
0: הוא חצי אזרח.
1: הוא חצי אזרח. אני הלכתי עם אמריקאי, אתם יכולות זה.
0: אבל גמר, נראה לך שסינר?
1: לא, אני הולך על הפתעה, אני הולך על ג'וקוביץ' זוכה בתואר.
0: וואו.
2: הלוואי. הלוואי. ג'וקוביץ' בגברים, סרינה בנשים. חזרנו ל-2012.
0: מה קורה באנגליה?
2: הם רוקדים יחד.
0: בדיוק. מה קורה בווימבלדון היחיד שיש בו טקס אחרי זה ש...
1: סניורים, זה יהיה סניורים.
0: אולי יקבלו גם דירוג סניורים.
2: העלו סרטון שלהם ותמונה שלהם. כן, התאמנו. ביחד, מפעם, תקשיבו, זה קטע. ודרך אגב, הזוכה והזוכה, 3,600,000 לירות סטרלינג.
0: העלו.
1: מה עם התותים?
2: מטורף.
1: מה עם התותים?
0: זה תשאל את גיל ברק.
1: תותים, אוהב להגיד את זה.
0: הוא יודע בדיוק כמה תותים.
1: 17 מיליון תותים מחלקים כאן היום.
0: יום שלישי אנחנו נגלה את כל ה...
1: 17 מיליון תותים, כמה תה מוכרים? התה, התה מה זה? שאתה תה עיקר?
0: אז אני אומרת, אתם יודעים מה? אני לא שלמה עם מה שאני הולכת להגיד, אבל אני אומרת...
2: מה יחדד?
0: אבל אני אומרת, סינר יקבל את אהבתי בחזרה ו...
1: כל הזמן שואלים אותי איך קונים כרטיס למגרש המרכזי שם.
0: תעמוד בקיו, בשתיים בלילה, אולי...
2: איך גונבים, לא איך קונים, איך גונבים.
1: אני יודע, בקומבינות.
0: השנה, אגב...
1: אני יכול להכניס אתכם בקומבינות.
0: השנה לא נראה לי שאי אפשר לקנות.
1: במיוחד
2: לא אומר ראש.
0: כולם כל כך רוצים לראות את שרינה, אי אפשר לדעת איפה היא משחקת.
2: אחותי סתם שלך לאיזו חברה ישראלית שעובדת עם כך וכך. גמר נשים כרגע עוד יש כביכול כרטיסים.
1: בכמה?
2: 3,800 לירות סטרנינג, לגברים, לגמר.
1: הלירה סטרנינג עכשיו זה 12,500. כמה זה הלירה סטרנינג? 4? כמה זה המטבע?
2: נראה לי קצת יותר. גם נחלשתי פעם. גברים קוקי...
1: נכון, זה 4 משהו.
2: גברים למעלה מ-12,500
0: אתה מקשיב למה שהיא אומרת לך?
2: תראה איזה פער גם בין הגברים לנשים.
1: כן. משהו.
0: עד ששרינה תגיע לגמר, ואז כרטיס יעלה כמו לניקס, נשמה.
2: את זוכרת מה היה אז עם אנדי מרי?

0: כן. אנשים שילמו 70,000 שקל.
1: כן. אגב, אני מכיר מישהו שגם את מכירה, שהוא בעלים של קבוצת כדורסל. קנה כרטיס לגמר רולאן גארוס, ולא הלך. רצה לקחת הבת שלו. הייתה לו פגישה עסקית, אז הוא לא הלך למשחק. את מבינה?
0: מי צריך פגישות?
2: 3.4.
1: מה? הסטרלינג?
2: אה, לא, הסטרלינג לא.
0: סטרלינג, מה קורה?
1: סטרלינג דתי זה 4 משהו.
2: אני אגיד לך
0: בגלל. 4-1, 4-2.
2: בוא אני אומר לך.
0: אנחנו צריכים לעבוד, לעשות שטאפ עם משהו של בורסה, של מניות, ואז אולי גם ימנו אותנו לטוס.
2: 3-9-6.
0: וואלה, ירד. באמת חיה 4-1-4-2.
1: אז כמה זה
0: ש... אז זה בר השגה.
1: אז זה 15,000 שקל כרטיס לגמר?
2: משהו כזה.
1: כאילו, ממש 3,000 ומשהו, 15,000.
0: כן, 3,700 לנשים, משהו כזה.
1: כרטיס סתם, בטח למעלה, 15,000 שקל.
2: כן, ברור, סוף העולם.
1: הבנתי אותך.
2: אז אם בנשים מסכיננו.
0: קדימה. ארינה סבלנקה, בוא נדבר קודם כל.
1: לא הבנתי, לא הבנתי. יש פסיכולוג או אין פסיכולוג בסוף?
2: ראית את הפוסט ששלחתי לך?
0: היא אמרה שהיא הלכה לפסיכיאטר.
2: לפסיכיאטר.
0: הלכה לדבר עם פסיכיאטר.
1: כן, ומה הוא אמר לה?
2: עוד אין ממצאים.
0: היא עובדת, אבל היא עובדת סוף סוף.
1: היא התחילה לטפל?
0: כן. היא לא, אני מניחה שהיא לא תספר. אולי, מסיבות העיתונאים, היא תגיד, מה מומי.
2: אבל מסיבות העיתונאים כל כך קצרות, שאולי היא לא תספיק להגיד.
1: רגע, זה לא שהיא הוסיפה לצוות, היא הלכה לפגוש מישהו...
0: היא אמרה, שאלו אותה על זה.
2: לא, היא לא הוסיפה לצוות.
0: ממש ציטוט שלה. הלכתי לראות פסיכיאטר, הרגשתי שאני צריכה לקבל עזרה, לדבר, כי זה לא מספיק רק עם המשפחה, משהו כזה.
1: אוקיי.
0: אני לא יודעת אם היא הלכה פעם אחת, או הלכה 10 פעמים.
1: לא, יפה שזה סוף סוף גם חלחל והבינה שהיא צריכה.
2: היא הקשיבה לפודקאסט שלנו, קוקיץ'.
0: שחקנית טניס ברמה כזו, שאומרת, לא תגיד, הלכתי לפסיכולוג או לפסיכולוג צוות, הלכתי לפסיכיאטר.
1: אוקיי.
0: כאילו, היא שמה את הדברים על השולחן.
2: הרגישה אולי שהיא
0: מנסה לפתור.
1: סתם, בואו נעשה רגע סימולציה, אוקיי? אני הפסיכולוג, את סבלנקה. את סבלנקה, אתן שתכן סבלנקה. מה אתם אומרות לי? תנו לי רגע סיטואציה של סבלנקה, מה היא אומרת?
0: תמיד היא מתחילה גם ב... או גש! ככה היא מתחילה כל רעיון וכל איזה, אבל...
2: אני יושבת מולך ואני אומרת לך, תקשיב.
0: היא אומרת, לא את מה קרה לי.
2: אני מרגישה שאני מאבדת את זה כש...
0: ואני אסף
2: פר או שאני מרגישה המון המון לחץ. הייתי צריכה להתחיל את השנה עם תואר, כרגע אין לי תואר, וחוץ מהדאבל סנשן שהיא עשתה שהיה מדהים, אבל יש המון המון לחץ, כל היום מדברים עליה. אגב, היא השחקנית בעצם הכי מעניינת, אתה רואה את הדרו, אתה אומר כאילו...
0: אבל אתם יודעים, אני ציפיתי עכשיו...
2: היא היחידה שמדברים עליה, היא היחידה שיש עליה כל הזמן, כאילו, הכיוון הוא... לראות מה היא עושה, מה היא מעלה, מה היא, אתה יודע.
0: אז זהו, זה מה שאני באה לומר. ציפיתי שהיא לא תעשה את כל הדברים שהיא עושה, לא כדי לשנות את ההתנהגות שלה, שהיא לא תעשה עכשיו איזה רעיון, עכשיו ראיתי, עשתה בווג, או לא זוכרת מה, וכל הסרטונים שלה עדיין מהמגרש המרכזי, והטיק טוקים, חשבתי שזה לא יהיה, שזה קצת יצמצם, בעקבות הרצון לעשות איזה שינוי, אבל זאתי,
1: זאתי,
0: ואני מתה עליה, אבל...
1: את ראית את הסרטון הזה שבא לג'וקוביץ', אנחנו צריכים לעשות שלושה ריבס ביום. שלושה ריבס,
2: הוא לא יודע מה היא רוצה.
1: אני אומר, מה שלושה? שלושה? שלושה, מי, מה? אז יוטי.
2: למרות שהוא אוהב, הוא אוהב ל...
1: הוא אוהב שתף איתה פעולה.
2: כן, הוא גם עושה את זה במדרגות, נגיד, של ה...
0: היא מקפיצה אותו, נכון?
1: היא מקפיצה אותו, אבל הוא מסתכל עליה, מה שלושה? תגידי, מה, משעמם לך? מה,
0: זה הקטע.
1: כל הזמן...
0: סוג של משעמם, אני לא יודעת, כולם בעניינים, כולם עלייך. אל תעשי את הסרטון.
2: יכול להיות שזה מה שפורק אצלה את ה...
0: לדעת, מרגיש לי קצת...
1: הוא אומר לה, את רוצה שלושה ביום, לכי תדברי פה עם מישהו.
2: אז היא הלכה לפסיכיאטר.
1: עזבי אותי, מה שלושה? מה שלושה? כאילו, זה נכון שהוא גם אוהב את זה, אבל...
0: אבל גם אצלו יש גבול. כן. גבול מקצועי.
2: אבל הוא גם לא חזק ברשת כמוה. בואו, בסוף יש לו איזשהו פסון כזה, והיא הרבה יותר... אני חושבת שגם הדור הזה הוא הרבה יותר נגיש. הוא הרבה יותר אפשר לגעת בה.
0: אבל היא לא בת 22.
2: אפשר להתחבר אליה.
0: לא בת 22,
2: אבל היא מתנהגת ככה.
0: היא נשארת כמו שהיא, זה או כי גם אמרו
2: לה, אבל היא לא בת 22, 3, אבל היא גם לא בת 40 תכף, שלא היה לו אינסטגרם. הוא לדעתי אפילו אין לו טיק טוק לנובק.
0: לא, לדעתי יש משהו.
2: אבל כן, יש אינסטגרם. דקה לפני שאנחנו...
1: אני חושב, כאילו, אפרופו, בהמשך לדברים שאמרנו, אני חושב שהעניין של הפסיכיאטר והעניין של סבלנקה, אני חושב שאצלה יש משהו שהוא מאוד ילדותי בראש, והוא משפיע...
2: זה מה שאני אומרת, אז היא...
0: שטוטניקי, מאוד ילדותי. הנה, עכשיו עוד פעם, 6-0. בחיים זה לא אמור לקרות לה, להפסיד 6-0.
2: זה לא אמור לקרות לה, נקודה.
0: 6-0 זה כמו לעלות נגד אוויר. לא יכול לקרות למדורגת ראשונה בעולם, עם תארים והכל, 6-0. זה מה שאמרתי, שיש שם נראה לי סיטואציות שהיא על סף כאילו לפרוש.
1: היא מאבדת את זה.
2: כן.
0: ממש.
2: היא כאילו לא היא, לדעתי, באיזשהו שלב.
1: השאלה היא אם את מראות אותה בשבועיים האלה, יכולה להחזיק טורניר שלם, בלי
2: לאבד. קודם כל, אני תמיד חושבת שהיא יכולה, עד שהיא פתאום לא יכולה. אבל אני תמיד בעדה, אגב, גם בגלל שהטניס שלה הוא כל כך טוב.

0: יש לה עוצמות שעל דשא זה מתנה, ויש לה ביג סרב שעל דשא זה מתנה.
1: אגב, שימו לב לסקשן הראשון שלה.
0: כן, עם רדוקנו.
1: תראי את רדוקנו, תראי את
0: אוסטפנקו. וגם רדוקנו בכושר טוב.
2: רדוקנו, שלום לך, להתראות.
0: לא, לא, רדוקנו בכושר טוב. רדוקנו בכושר טוב.
2: טוב מאוד.
0: והאנגליות בכלל עשו טורנירים טובים. יש שם סקשן לא פשוט, ועדיין אני חושבת...
1: סקשן מטורף, גם אוסקה בשמינית הגמר.
0: כן. וגם אוסטפנקו שם.
2: מוכובה. שגם כן...
0: לא, יש לה סקשן קש, יש לה תור, כאילו...
2: ומאיה חבלינסקה. אל תשכחו את מאיה חבלינסקה.
0: יש לך את מוצ'ובה שם.
1: איפה מאיה?
2: מאיה מספר 24.
1: כן, אבל אני, את כבר קפצת, אני רואה גם...
2: אתם עוד נשארים בלמעלה.
1: אני רואה גם את מספר 12, את קסטקינה, שהיא...
0: קסטקינה, כן.
1: קסטקינה, שהיא אומנם אוסטרלית, אבל כאילו אוסטרלית...
0: לא, אבל היא גם יש לה את הסלייס, ויש לה את...
2: נעמי אוסקה עברנו אותה, מה אתם חושבים? שלום ולהתראות. גם עד עכשיו, סיבוב שלישי, כל פעם ראיתי שהיא יפה בכל הטורנירי ההכנה.
0: אבל שים לב, מתחת לאוסקה.
1: אגב, מוכובה, מוכובה טובה.
0: נכון, ומתחת למוכובה, אם תשימו לב, יש שם שלא ראיתם המון המון זמן, וקיו לידו.
1: כן.
0: אנדרסקו.
1: איפה? איזה מספר?
0: אנדרסקו.
2: 19.
0: היא עברה מוקדמות. אל תשכחו שזה הטורניר שלה. היא עברה מוקדמות, ושמעתי אותה אחרי המוקדמות אומרת ש... זה סגירת מעגל מבחינתה ב-2017, כשהייתה בת 17.
1: למה מה הייתה צריכה ווייד קאט? כי ההרשמה הייתה לפני רולאן גארוס?
0: כן.
1: אוקיי.
0: כן, מי שלא יודע, אנחנו מדברים על זאת שהגיעה לגמר ברולאן גארוס.
1: לפני היא
0: הייתה 147.
1: אה, בגלל זה.
0: כן, לא הייתה נכנסת, ונתנו לה את הווייד קארד הזה, שזה מאוד יפה. אבל רגע על אנדרס קושניה, היא שחקנית מאוד מאוד מסוכנת. ראיתי אותה במוקדמות, הסתכלתי על כמה מהמשחקים שלה, היא חזרה לכושר נהדר. בעצם זה שהיא גם באה אחרי שלושה ניצחונות, למיינדרו, לדעתי היא אחת לפתוח עליה עיניים, ויכולה...
2: כן.
0: לה... היא אמנם קיבלה סקשן מאוד קשה, סקשן העליון, אבל אני אומרת שאם יש מישהי שיכולה להפתיע, שימו לב אליה.
2: אנחנו יורדים קצת?
1: כן,
0: רגע, מה אתה חושב על מאיה? אני... אבל...
1: על מאיה? על דשא?
0: לא,
1: לא,
0: לא,
1: לא רואה את זה.
0: היא גם לא שיחקה, מאיה זרולן.
2: אתם זוכרים את לואיז וואסו? אותו סיפור, נגמר, פה זה נגמר.
1: אני גם חושב, פה, אני לוקח גם את ה...
2: גם אין משהו מיוחד, אין משהו יוצא דופן, במשחק, בפה, בשם, אני רואה...
1: אני גם לוקח כאילו קצת את מה שדיברתי בגברים, לקטע הנשי, אני חושב שהאמריקאיות הן טובות על דשא. ג'סיקה פגולה, את יכולה להסביר לי את התופעה שנקראת פגולה?
0: וואו, אני בדיוק חשבתי על זה גם. אני לא יודעת להסביר את זה. אני באמת לא יודעת להסביר את זה. אמיתי. מה אני אגיד לך?
1: מאיזה בחינה את לא יודעת להסביר?
0: תראה, על דשא היא עושה טורנירים טובים תמיד. סבבה? אבל כאילו, היא לא מצליחה... כאילו חסר לה the extra mile. אתם מבינים מה אני אומרת?
1: את מבינה? הפגולה?
2: לא. גם קצת לא ברור לי.
0: כי היא יכולה לשחק פתאום, טניס מדהים.
2: יוס אופן וויבלדון, דווקא יש לה סיבובים טובים.
0: זה מה שאני אומרת, על הדשא היא תמיד מגיעה. אגב, גם שנה שעברה, גם שנה שלפני, היא הובילה 4-1 בסט השלישי בשני המשחקים ברבע, אם אני לא טועה, הפסידה אותם. זה כבר קצת מנטלי, אבל יש לה סגנון טניס לדשא קלאסי. היא תמיד עושה טורנירים טובים, אבל היא פשוט... לא יודעת, היא כאילו יש לה איזשהו...
1: אגב, שהזכרת את ה-6-0 האחרון שקיבלה סבלנקה, זה היה נגדה, זה היה נגד פגולה.
0: כן, כן,
2: עכשיו.
1: כן, כן, זה היה עכשיו בברלין.
0: שבוע. אני אומרת, ועדיין, חסר לפגולה את הגרוש ללירה.
1: אז אני אומר, היא נגד שחקניות טובות ונקיות, יכולה להרים את עצמה, לנצח את סבלנקה 6-0 מחר שלישית, ואז לבוא לגמר נגד נוסקובה ולהפסיד למישהו שהיא פבורית מולה.
0: אבל תשכח ששנה שעברה גם נוסקובה הייתה מאוד מאוד טובה, אנחנו שידרנו את הכמה פעמים, ועשתה לדעתי חצי, מה היא עשתה רבע?
2: מפסידה פה?
0: אנדרייבה תבוא טוב.
2: אחרי שהיא זכתה, ואחרי שהיא היה לה באמת
0: לסתוב. אבל יש לה סיבוב ראשון מאוד...
1: מגדה לינט? כן. מזכירה לי את גביע הפדרציה.
0: אני לא משנה, אבל אתה תראה שמגדה לינט היא לא פריירת.
1: לא, אני לא אומר שהיא פריירת. אני חושב ששחקנית שזוכה בתואר גרנדסלאם, אז כמובן יש...
0: ותראה שיש לה שם את קרצ'יקו.
1: אני אומר, במיוחד בגלל שהיא צעירה, ויש עכשיו עוד יותר ציפיות ממנה, אני חושב שזה גם יכול לפעול לרעתה, מבחינת לחץ.
0: להיות באוחריה. ותראה את מי יכולה לפגוש בסיבוב השני, את קרצ'יקובה, שתמיד מסוכנת, לא משנה מה המצב שלה, בדשא. אי אפשר להספיד אותה. יכולה לפגוש את אנדרייבה כבר בסיבוב השני. תשמע,

0: הסקשן הראשון של ההגרלה הוא מחזרי.
1: כן, לא קל בכלל.
0: כן, אנדרייבה יכולה לפגוש כאילו ברבע את סבלנקה.
2: לגמרי.
0: כאילו, שתבין, ויש שם את אוסאקה, ואת מוצ'ובה, ואת סיניקובה, ואת קרצ'יקובה, ואת רדוקאנו, ופשוט כאילו קיבצו את כל השחקניות הטובות.
1: הכל יוכרע בשני סיבובים הראשונים. מהבחינה הזו של הסקשן הזה באמת.
2: אני חושב שזה סקשן חזק מאוד.
0: קשה מאוד.
2: אני חושב ששוב, כמו שאנחנו רואים בכל גרנד סלאם, ודיברנו על זה בדברי פתיחה מ-2016, כל פעם יש לך אלופה חדשה, אלופה אחרת, ושוב, זה מאוד מאוד מאוד נזיל. אני חושב שהטורניר הנשים במיוחד מוכיח שנה אחר שנה, וזה גם מוכיח גם השנה בווימבלדון 2026, עד כמה כל שחקנית יכולה לנצח כל אחת. ולכן, את לא יכולה לצפות פה, אנחנו שמים כמובן... אנחנו כמובן יודעים שסבלנקה יש לה היום את העוצמות ויש לה את הכוח, אבל שוב, דיברנו על זה לא סתם על העניין הפסיכולוגי. היא יכולה לנצח את הטורניר הזה, היא יכולה גם להפסיד.
0: נכון, אבל יאמר לזכותה, רגע, שנייה, סורי רותם, מילה אחת, יאמר לזכותה שתמיד בסיבובים הראשונים היא טובה. הבעיות המנטליות מתחילות קצת, כאילו הסיבובים הראשונים שאתה תמיד אומר, וואי, יש מצב זה, יהיה משחק קשה בשבילה, יש מצב זה, דווקא בסיבובים הראשונים היא מגיעה ומנצחת 6-2-6-3, אתה יודע, משחקים שחשבת שעל הנייר אולי יהיו קשים, ואז מגיעים לסוף הטורניר שאתה חושב שדווקא המשחקים האלה הם יותר קלים ממה שהיה לה, ושמה היא נופלת.
1: כמה אתם חושבים שהטורנירי ההכנה בגברים כן אפשר לראות איזושהי, שיש איזושהי השתקפות לטורניר עצמו, לגרנד סלאם עצמו, בנשים?
2: אז שוב, בגברים, אני אמרתי שהמגמה של הטורנירי ההכנה לי נתנה את ההרגשה שאחד האמריקאים...
1: בא לידי ביטוי, בכללי. זה... היא כן באה לידי ביטוי בטורנירים.
2: היא באה לידי ביטוי, כי קודם כל, אני חושב שבגברים, אתה חייב להשתפשף ולשחק בטורנירי ההכנה. לפעמים יש טורנירי ההכנה שהדשא בהם הוא לא דומה לדשא בווימבלדון. למשל, במיורקה זה לא אותו דבר. הם משחקים כאילו דשא שבנו על חמר.
0: כן, משהו עזוי כזה, נכון?
2: דשא איתי, ואז אתה בא לזה.
1: ברור, אבל המשחק בפועל על הדשא, עזוב אפילו תוצאות. כמה אתם חושבים שזה משתקף?
0: תראה, אני כן חושבת, נגיד, פגולה הייתה עם טורנירי ההכנה טובים, ולדעתי פגולה תגיע רחוק.
1: כן.
0: יש פה את פוטאפובה שגם שיחקה מאוד טוב בטורנירי ההכנה, אולי גם תגיע רחוק. בכלל החלק השני, כאילו התחתון של ההגרלה, אז בנצ'יץ', אנחנו יודעים שכל שנה היא עושה טוב בווימבלדון, היא גם יכולה להיות מאוד מסוכנת. וקוקו גוף, מה תגיד על קוקו גוף, קוקי? רותם, מה קורה לשחקנית הזו?
1: אני לא שקט. יודעת לומר.
0: זאת כן. התשובה.
1: תראי.
0: שקט.
1: ההגרלה אצלה, בדיוק בחצי הזה, היא הרבה יותר... הגיונית וריאלית מבחינתה, מאשר החצי הראשון.
0: כן, אבל עזבי רגע את ההגרלה. קחי אותי כאילו ציפו לה באיזשהו שלב.
2: אגב, הזכרת איזה שם אחרי סבלנקה, נכון? הזכרת איזה שם? נכון? שם של שחקנית...
0: פוטאפובה?
2: כן. איזה מדינה עכשיו היא משחקת?
0: איזה מדינה היא עכשיו? זאת הייתה ברוסיה, לא?
1: עם מי עכשיו?
0: איך זה? לא ראיתי.
1: של מי עכשיו?
0: אני בהלם.
2: אני גם לא מבין, הם עוברים מדינות כל שנים חמישי, כאילו מחליפים
0: גרביים. מה, אולי יש לה כאילו אימא שקשורה?
2: לא יודע.
0: אולי בגלל שברוסיה אין דגל?
2: לא יודע מה קורה עם הרוסיה, עם המלחמה. יכול להיות שזה קשור לדעתי עם המלחמה עם אוקראינה.
0: יכול להיות.
2: פתאום היא אוסטרית. נהייתה אוסטרית.
0: משהו עזוי.
2: היא נהייתה אוסטרית, זה כאילו משהו...
1: משלמים לו.
2: כנראה גם משלמים לה.
1: בוודאות משלמים לה.
2: כנראה אני בטוח שכל הנושא של המלחמה, רוסיה, אוקראינה, לא עושה להם טוב.
1: אני יכולה להגיד לך,
2: אולי התעסקות עם זה.
1: בתור מי שמתעסקת גם בענפים נוספים.
0: באוסטריה, שחלק מה... כמה כסף יש באוסטריה כדי שישלמו לה.
1: תגידו לכם שחלק מהענפים כבר חזרו להתחרות עם RUS על הגב, בלרוס וזה, וכן משמיעים, כאילו, כן יש שינוי, אז אני לא מבינה...
0: כן, עד שאת רואה את הנבחרת של ההתעמלות האומנותית, שפתאום לא נותנים להם להיות רוסיה, אז אי אפשר לדעת.
1: אז אני אומרת, חלק מהענפים כבר חזר, חלק לא. אבל לא, זה רק כלכלית. אני רואה סיבה כלכלית בפוטאפובה.
2: אני גם רואה שכאילו, לפעמים הטניסאים הרוסים, ככה זה קרה עם בובליק, שלא הרגיש שהוא מקבל את הכבוד הראוי לו.
1: נכון.
2: ויש הרבה כאלה, יש כאלה, הרבה כאלה שחקנים עם אגו, שאומרים, אני לא פחות טובה מזו, הם לא מתייחסים אליי, אז אני אלך ויצג מדינה אחרת.
0: וזה קורה הרבה ברוסיה, כי יש המון רוסיות.
2: זה נכון שיש במדינות הרבה אחרות כסף. למשל, בובליק הלך
0: לקזחסטן, היו קונים את התקופה שהם היו קונים המון המון שחקנים.
2: נכון, אבל פה זה משהו מוזר, כי הולך לאוסטריה, אז כאילו אז זה מאוד מוזר.
0: אסטריה, זה גם לא...
1: אולי שמע טניס זה במסיבת עיתונאים, שאנחנו גם נשדר.
2: נכון.
1: ונשמע.
2: יכול להיות, שדעת, היא רוצה להיות, אתה ניסית הבחירה, להיות מספר אחת. אז יכול להיות שזו אחת הסיבות.
1: גם יכול להיות שיש הקלות מיסים.
0: יכול להיות שיש לה איזשהו שורש.
1: אני חושבת שזה פן כלכלי נטו, לדעתי.
2: לגמרי, לגמרי.
0: קוקי, אבל לא עניתם לי על השאלה.
2: מה השאלה, כפרה?
0: מה קורה עם קוקו גוף?
2: קוקו גוף? זה גם אני חושב שזה סיפור של מישהי שהרבה מאוד פעמים

0: הטניס שלה...
1: מנטלית יותר מגם.
0: הטניס שלה אומנם טניס טוב, אבל יש לה בעיות, התפתחויות, אישיות, של ילדה שהגיעה לפסגת קריירה בגיל מאוד צעיר, והראש לא מספיק חזק להתמודד עם ההצלחה.
2: תשמע, אני זוכרת שראיתי אותה בגיל 16 מסתובבת ב-US Open. הייתי שם עם יוליה ב-2018, אם אני לא טועה. וראינו אותה, והיא קיבלה הווילד קארד, גם אם אני לא טועה. היא פשוט הסתובבה שם, וכל בן אדם שעבר לידה אמר, זאת סרינה וויליאמס הבא. ומאז?
0: היא עשתה הישגים, כן, היא לא שהיא
2: לא עשתה הישגים. לא, היא עשתה הישגים, אבל ציפו שהיא תהיה...
0: אני חושב שזה סיפור מנטלי, כמו שרותם אומרת, שההצלחה הגיעה לה מהר מדי, או שיבשה לה קצת את ה... אתה יודעת, בסופו של דבר, כשאתה מגיע להיות שחקנית בטופ העולמי, ואתה מצליח ואתה זוכה בטורניר גרנד סלאם, בסופו של דבר, ההתמודדות עם זה, זה הדבר הכי קשה שיכול להיות.
1: אני גם חושבת שזה קרה לה די בתקופת מעבר בטניס הנשים, שבאמת, כל אחת יכלה לזכור, כל אחת יכולה הייתה להגיע
2: לרבע מהחצי גמר. ושם היא הייתה צריכה לבוא
1: נכון, ולהתברק כבר ולהתבסס. וזה לא בא לה, והיא לא שמרה על איזשהו רצף. ושחקנות אחרות פתאום מתגלות, וזה גם נכנס כפה.
0: זה נכון שאצלה, במקרה שלה, יש לה את אבא ואמא שהם כאילו מקיפים אותה ושומרים עליה בצמר גפן, אבל לפעמים אנחנו רואים, ראינו, אני חוזר רגע לגברים, ראינו ציציפס שהאבא ואמא כל כך מעורבים, זה נכון גם...
1: לרעה.
0: יש כאלה שלוקחים את זה לטובה, יודעים להתמודד עם זה. סרינה, סלש זוורב, שכל החיים שלו, הצוות שלו זה האבא שלו ואמא שלו ואחיו, שהם יודעים שם זה חינוך סובייטי, נכון. זוורב. זוורב זה האבא וזה, זה, הוא גם חונך ככה מגיל מאוד צעיר, והמשמעת של אימונים
2: הזה. וגם אל תשכח את רפה, נכון. עם נדל, עם טוני, נכון. גם משפחה.
0: נכון, אז יש כאלה שמתמודדים עם זה בצורה אחת, ויש כאלה שמתמודדים עם זה בצורה פחות טובה.
2: אתה חושב שהיא תגיע רחוק פה?
0: שוב.
2: יש לה הגרלה טובה דווקא.
0: אני רואה את
2: ההגרלה. עד פגולה, אני לא... בן צ'יץ' אולי.
0: אני רואה את ההגרלה שלה, ושוב, אני אומר, אני חושב
1: גם, ש... אבל גם ברולנד גארוס הייתה לה הגרלה נכון. סבירה יחסית, והיא הופתעה, מהר מאוד.
2: אבל זה לא המשטח שלה, פה עוד
1: את יכולה להגיד שלה. אבל פה הסקשן שלה באמת עד לרבע הגמר, על פניו, זה אמור להיות שלה, עד לשם לפחות.
2: עד פגולה.
0: כן, עד פגולה, רבע גמר בהחלט זה אפשרי מבחינתה, ואז זה דרבי ודרבי אמריקאי, חברות, כן, לא חברות, לדעת. אי אפשר לדעת מה יכול לקרות, זה מה שיפה בנשים. אנחנו הולכים לחלק התחתון, ששם גם, את יודעת, מבחינת השמות, זה נראה לי כחלק, מבחינת אטרקטיביות ורמה, למרות שיש לנו צרינה שם, במקום ה-91
2: זה לא יומן לראות אותה בהגרלה. זה פשוט לא יומן.
0: צרינה בהגרלה, אבל עדיין, השמות שם של המדורגות, את אומרת שזה כאילו, הסקשן העליון בנשים הוא יותר חזק.
2: לדעתי, כן, למרות
1: שעוד פעם. יותר תחרותי.
2: למרות שעוד פעם, איך שאנחנו פותחים את הדף השני של ההגרלה, אנחנו רואים את סוויטולינה, שפרשה שבוע האחרון ברבע הגמר זה היה, או בחצי הגמר קוקי?
0: לא זוכר בדיוק באיזה שלב, אבל...
1: אני חושבת שברבע, נכון, היא עלתה ועשתה סטורי כזה.
2: היא כל שנה מאוד מסוכנת על הדשא, יש לה טניס מצוין, ראינו אותה גם בשנה שעברה, ראינו גם בשנה שלפני, ובכלל היא מאוד יציבה בשנתיים האחרונות. וקיד שגם שנה שעברה עשתה תוצאה מאוד מאוד טובה בדשא, וגם טורנירי ההכנה שלה היו טובים. עשתה גמר, נכון? אם אני לא טועה, כן. עשתה גמר. אז היא גם קצת מסוכנת שם הנבר, או שחזרה לעצמה קצת על הדשא. לא שמענו ממנה הרבה זמן, והיו לו כמה תחרות הכנה מאוד מאוד טובות. ובדוסה שחוזרת שגם...
0: מה בלי, באמת?
2: בלי דירוג, חוזרת, גם שיחקה מאוד מאוד טוב בדשא, שחקנית מסוכנת. אבל אי אפשר לדעת איתה, אתה יודע, היא יכולה לקום בבוקר עם כאב גב או עם דיכאון, ובאמת, והיא מדברת על זה בגלוי.
1: יש לה טורניר בשנה שהיא פתאום הגיעה לרבע גמר.
2: כן.
1: זה יכול להיות זה. זה יכול להיות זה.
2: ואז יש שם את קסטיוק, שגם בתקופה מאוד מאוד טובה מבחינתה, זה ברבע הקטן הזה של עד השמינית של סוויטולינה.
0: אגב, הטורניר עכשיו הכנה בהמבורג, בגרמניה, על הדשא. את יודעת מי ניצחה, מי זכתה?
2: מי זכתה?
0: מוחובה. מוחובה זכתה. אז זה מראה לך גם, את רואה, ברלין, נוסקובה.
2: נכון.
0: הצ'כיות.
2: אגב, נוסקובה גם שנה שעברה הייתה מאוד טובה.
0: נכון, אז אני אומר...
2: שם היא פרצה, נוסקובה.
0: אני אומר, וזה מוביל אותי לקטע הצ'כי, שאנחנו יודעים שהצ'כיות תמיד על הדשא הן טובות.
2: נכון.
0: שזה...
2: פליסקובה גם,
0: פליסקובה
2: בזמנה.
0: תמיד הייתה. כן? מוחובה, נוסקובה שזכתה בברלין, מוחובה זוכה בהמבורג, אבל יש סיפור גם עצוב. והסיפור העצוב, אנחנו מדברים על האלופה בווימבלדון, מרקטה וונדרוסובה, שמושעת השבוע על שימוש, כאילו לא על

0: שימוש, לא על שימוש, סליחה.
1: לארבע שנים.
0: לארבע שנים, על העובדה שהיא לא עברה בדיקה.
1: לא הגיע, כאילו לא פתחה את הדלת
2: בבית שלה, שהיא הייתה שם, כדי שיבואו ויעשו לה בדיקה.
0: כן, אבל אני קראתי, הסתכלתי.
1: שהיא יצאה, אבל...
0: היא אומרת שהבדיקות הכל, הבדיקה הייתה בשעה לא נורמלית, שלא הזדהתה.
1: מאוד הפחידה.
2: לא הזדהה, כן.
0: הבודקת לא הזדהתה.
1: שההתנהלות הייתה מאוד מאוד מוזרה, והיא הרגישה מאוימת ומפחדת, והיא לא פתחה את הדלת.
0: אז למה משים על דבר כזה?
1: עזוב את זה גם. קח צעד אחד קדימה, כל הבדיקות שלה יצאו בסדר גמור, אגב, מאותו הרגע שהיא לא פתחה את הדלת, ובאו אליה ואמרו לה, זה מה שהולך לקרות לך, אז בואי, כדאי שתעשי בדיקות. היא עשתה בדיקות בכמה חודשים האחרונים, וכולם יצאו בסדר גמור, זאת אומרת, בלי שימוש בכלום.
0: אז איך משהו?
1: והיא גם כתבה, פוסט מאוד מאוד גדול, שהיא בטוחה, שהיא לא עשתה שום דבר רע לספורט הזה, שהיא הייתה נקייה כל הזמן, בחיים היא לא השתמשה, ושעושים לה עוול מאוד מאוד גדול, ושהיא קיבלה המון מהספורט הזה, וזה כל החיים שלה.
2: איך זה הגיוני ששחקנים שכן נמצאו אצלה ממצאים, קיבלו אנשים הרבה פחות קשים, והיא, שלא פעם, אז היו עושים החמאס.
1: וזה, רגע, וזה בדיוק, המשפט הבא שלי היה, שהרבה שחקניות, אם אני לא טועה, ראיתי פוסט של תומיאנוביץ' מלפני יום,
2: שסכימו.
1: שכותבת ואומרת, אנחנו נמצאים בספורט שיש עוול מאוד מאוד גדול, שבוחרים בלי לחשוב פעמיים, ארבע שנים, ולספורטאים אחרים באותו הספורט, נותנים חודש או חודשיים, על זה שהם יצאו חיוביים.
2: וכן על משהו בתוצאות, בדיוק.
1: בתוצאות שלהם. וזה סיפור קשה.
0: מה אומרים ב-WTA על זה דבר?
1: לא אומרים כלום כרגע. השחקניות שראיתי שכתבו... זהו, השחקניות שראיתי שכתבו מבקשות שהיא תגיש עירור, כאילו, דוחפות אותה, עשו את זה, זה קרה עכשיו.
0: כן,
1: זה קרה לפני... אבל כולן... כולן חברות שלה, זאת אומרת, אתה גם רואה איזה, כאילו, איזה תמיכה יש לה, שזה לא תמיד, אגב, קורה, כי כשראינו עם הלפ, אף אחד לא תמך בהלפ, שבסופו של דבר גם נעשה לה עוול מאוד מאוד גדול. בוא לא נשכח שבסוף קיצרו לה, כי היא לא הייתה אשמה, והיא ניסתה לחזור, אבל זה גמר לה את הקריירה. ויש פה דיסוננס מאוד מאוד גדול, שאני מאוד לא אוהבת, אגב, אני גם רואה את זה, וזה חורה לי קצת שסינר מקבל חודשיים, ושוויונטק מקבלת חודש, ובאה מישהי מקבלת ארבע שנים, בלי אפילו רגע, תנו לה שנייה, כאילו, שימו לה איזה, תגידו לה, תיות מעכשיו, כל שבוע את עושה, קיבלת חודשיים, קחי, ומעכשיו, כל שבוע את פותחת את הדלת, לא משנה מי שם. משהו כזה. אבל ככה לגמור לבן אדם את הקריירה...
2: ארבע שנים.
0: מה, זה לגמרי?
1: לא, זהו, זה לגמור לה את הקריירה.
0: לגמרי.
1: והשחקניות בסבב תומכות בה. אז יש פה איזשהו משהו.
2: גם אם תהיה פשרה... לא חושבת שוועדת הסימום הבינלאומי תרצה להוריד את הראש שלה יותר מדי, וזה כן יהיה לפחות שנתיים. ועדיין, זה מטורף בעיניי.
1: מה אתה חושב על זה?
0: אני חושב שהנושא הזה מאוד פרוץ. אני חושב שהנושא הזה,
1: אני
0: כאילו...
1: אני איתך, פרוץ.
0: אין כאילו משהו אחיד.
1: אין
0: כאילו,
1: הגדרה אין, מסוימת אין הגדרה למשהו כזה.
0: אני קודם כל חושב, אתה יודע, אין לי בעיה שיעשו בדיקות סמים, וצריכים לעשות בדיקות סמים, וחובה לעשות בדיקות סמים. הקטע הזה שהם עושים את זה, באים אליך בבית ודופקים לך בדלת, זה נראה לי קודם כל אוקיי.
1: אבל שנים הם עושים את זה, אגב, אתה צריך לתת להם שעות שאתה נמצא בבית.
0: בדיוק.
1: בימים שאתה נמצא בבית, ואם אתה נוסע, אתה צריך להתקן באפליקציה, היום זה אפליקציה, אז היה צריך לשלוח בפקס, שאתה הולך למקום אחר.
0: זה נראה לך הגיוני הדבר הזה, שבאים אליך הביתה?
1: אתה יודע כמה פעמים באו לגיא הביתה?
2: אני יודעת שזה קורה.
1: באים גם לגיא הביתה.
0: בטקסס?
1: פתאום הוא שולח לי, סיימתי בדיקת סמים. הם באים כל הזמן. כל הזמן.
2: תראה, אני דווקא בעד הדבר הזה. להיות בבקרה ולגרום לשחקנים לפחד, שזה מה שיקרה להם. אבל לא עושה בדיקה. ועד עכשיו יצאת קינה, אף פעם לא הייתה איזשהו ספק ולו הכי קטן. וקובעים ארבע שנים, אני מניחה שלא היו שם דיונים על גבי דיונים, ואת האופציה שלה להגיב.
1: חרצו את הגורל שלה בלי...
2: אבל זה כבר מרגיש לי שיש פה איזשהו משהו אישי.
1: אז אנחנו נגלה אם היא תערער.
0: טוב, אז בואו נחזור במעבר אחד, כמו שאומרים, נעשה את המעבר אחד חזרה לחלק התחתון.
1: אבל חיברת אותנו יפה
0: לסיפור. חיברתי לכם, כן, השתדלתי לעשות את זה יפה. בואו נלך לקטע של סרינה. כי אנחנו יודעים, היא פותחת נגד מאיה ג'וינט האוסטרלית, שחקנית ששנה שעברה עשתה גמר באיסבורן, אבל לא הצליחה בטורניר ווימבלדון עצמו. עד כמה סרינה ואנחנו כולנו נצפה בה, וכולנו נחזיק לאצבעות.
1: מעניין גם מי מאיתנו קבל את
0: הרבה. מה?
2: אני לא, אני רק בשישי וחמישי קיבל.

0: קיבלתי קוקי.
1: מה קיבלת? אה, בסדר.
2: לא, אני אומרת, מי מאיתנו יקבל את העונג?
1: לא יודע, לא ברור, אני כרגע גם לא מתעסק בזה.
0: אני מוכנה לשלם. כמה הייתם משלמים לשדר את שריד המשחק החזרה?
1: אני לא מתעסק
2: בזה. אבל לענייננו, השאלה שלך היא מה יהיה.
1: מה הגבול? מה, עד לאן היא יכולה להגיע?
2: זה לא באפלה מה שקורה איתה, כי אף אחד מאיתנו לא ראה אותה. נכון, ראינו את הזוגות, אגב, והיא שיחקה מאוד טוב בזוגות, והסרב היה אדיר.
1: הסרב
2: היה אדיר, אבל...
1: היא יכולה לזוז משחק שלם, כאילו,
2: פיזית?
0: כן, כן. בטח סיבוב ראשון. זהו, בוא נראה מי להעביר.
2: אמרתי את זה בתחילת הפודקאסט. אמרתי את זה בתחילת הפודקאסט, אם לחזור באיזשהו משטח, דשא, לדעתי, מצמצם את הפער מבחינת תנועה. זאת אומרת, על ההרד היא צריכה לדחוף, לרוץ, והמהירות אולי לא כמו פעם. פה על הדשא, לדעתי, יהיה לה קצת יותר קל לסגור את הפער בינה לבין השחקניות, אבל אנחנו פשוט לא יודעים.
1: לגמרי.
2: גם כושר משחק, זה משהו שהיא לא נגעה בו המון זמן, נכון? הזוגות, המשחק וחצי הזה שהיא שיחקה, שאמבוקו נפצעה לה, ואז שבוע אחרי זה היא שיחקה, והיא עמדה בצד שהיא לא רגילה לשחק בו, שמבחינתה זה משמעותי, כל הקריירה שיחקה
0: כן,
2: בצד אחד.
0: כן, עם ונוס בצד השני.
2: כן. אני חושבת אבל, אני חושבת שהיא תעבור את הסיבוב הראשון. יש משהו באוויר עם הקהל, עם הזה, וג'וינט לדעתי זה יהיה גדול עליה, האירוע הזה.
0: אני חושבת שגם שני הסיבובים הראשונים שלה, אם והיא תעלה את הסיבוב הראשון, זה לא שחקניות עכשיו פיזיות.
2: זה ביטבול. ביטבול לגמרי.
0: לא, אבל גם לא שחקניות פיזיות, חזקות. היא רק מהחבטות שלה, היא יכולה לסיים משחק, לסגור נכון. משחק. היא לא צריכה... לא נראה לי שזה יהיו נקודות ארוכות מדי, ואיזושהי טקטיקה מסוימת. כאילו זה יהיה לבוא, נצח, לסגור עניין, בוא נדבר סיבוב שלישי. זאת תחושתי.
2: וסיבוב שלישי, כשאת מדברת, את יודעת את מי היא פוגשת?
0: כן, נו, אני רואה עכשיו.
2: את שוויונטק.
0: כן, טוב, שוויונטק ראינו מה עשתה שנה שעברה.
1: איך את איגה שוויונטק? ראית נגדי, את כבר העברת את איגה שוויונטק סיבוב?
2: תראה, אני לא העברתי עדיין, אמרתי בדירוגים, בזה, על פניו, והיא גם אלופת ווימבלדון, אל תשכח, כן?
1: נגד מי היא גם סיבוב
2: ראשון? צריכה את הניסימובה ששפת
1: ששפת. נגד מי היא סיבוב ראשון, ומה היכולות שלה על דשא? או על משטחים כאלה?
2: טיילור טאוזן. משחק קשה, אבל עדיין אני חושבת ש...
1: זה מזכיר לי קצת...
0: אבל היא גם לא עושה יציבה.
2: את פריץ,
1: נכון, בדיוק.
2: את פריץ, כן.
1: כי זה באמת שחקנית שאתה יודעת, ביום נתון...
2: מסוכנת מאוד.
1: ביום נתון על דשא?
2: מסוכנת
1: מאוד. יכולה לעשות סנסציה.
2: איזה סרב יש לה גם?
1: כאילו סנסציה, יכולה לנצח את יגאל דשא ביום נתון.
2: כן. ויש שם את פליסקובה גם שם בסיבוב השני.
0: כן, אתה אומר את זה ככה על בטוח?
1: אני אומר את זה על בטוח, כי אני יודע שטאוזן, יש לה את הוולי מהטובים בעולם.
2: והסר.
0: ואם היא גם תבוא עם תוכנית משחק, לא לגרום לה אפילו לנסות לעלות.
1: אז שוב, היא תצטרך להיות ביום מושלם, כדי לא...
2: ואנחנו מכירים את איגה, שפתאום יכולה להכתיס
0: פורנים. ואיגה צריכה להיות ביום גרוע, כדי שזה יקרה בצורה שאתה מתאר. איגה בסוף יש לה ניסיון, כאילו מפחיד. איגה יש לה ניסיון,
1: סבבה. אבל אני אומר שאם יש מישהי שיכולה פה לעשות לה בעיות,
2: זה סיבוב ראשון קשה מאוד.
1: זה חד וחלק, זה חד וגלה טאוזן.
0: כן, פתיחה לא הכי כיפית מבחינתה, ברור.
2: אגב, זה יהיה אדיר אם טאוזן פתאום מנצחת את שוויונטק, ופתאום וויליאמס מגיע ככה.
1: פותחת לה את הדרך.
2: פתאום אתה רואה אותה, ופאוליני אגב שם, כאילו בשמינית, ופאוליני בכלל אנחנו לא, אפילו לא נגענו בה. כאילו ברמת ה... היא לא בלופ בכלל.
0: אמנם 13 בעולם, אבל לא... חלשה.
1: לגלל זה אני אומר, בנשים זה כזה, זה כזה פתוח, וזה כזה, שום דבר לא יפתיע אותי, ושום דבר לא, אתה יודעת, ישבור אותי. רק הכיסא הזה.
0: רק הכיסא ישבור אותך, או שאתה שברת אותו.
2: אני אגיד לך משהו, אבל, בהגרלה הזו של ווימבלדון השנה, המדורגות דווקא הסתדרו, שאתה רואה, נגיד, אניסימובה תשחק נגד קיז, אולי בשמינית. וקריסטיה נגד נוסקובה, ושניידר שם עם בוזוקובה, כאילו, אתה יודע, אין לך כאילו סיבובים ראשונים כאלה כמו שוויונטק וטאוזן.
1: מי?
0: שזה קצוות.
1: שליט קרן, מי במקום 123 בהגרלה?
0: מי במקום 123 בהגרלה, קרן?
2: מי במקום 123? מה יחדה?
0: חברה שלנו.
2: רק ליבנו.
0: ביאטריז.
2: מה הייתה? מה הייתה? איפה שהשארתי אותה, שם היא נשארת.
0: בגמר ובזכייה.
2: אני סימובה, מילה רגע. שעשתה גמר שנה שעברה, והיא בתחרות הכנה מצוינות גם.
0: אבל תזכירי את הגמר, שזה היה נפילה.
2: לא משנה, בסדר, אבל מאז היא עשתה עוד גמר, והגיעה...
0: אחרי זה אדירה, עשתה שינוי. הנה, שינוי מנטלי שבא לידי ביטוי.
2: וקיז שגם בסדר, אבל... קוקי?
0: נו.
2: יש פה שני שמות שצריך לדבר עליהם, שנייה לפני שאנחנו מסיימים.
0: ילנה ריבקינה שעכשיו הפסידה גם כן.
2: זאת כן, אבל רגע, לפני שניידר, מה אתה אומר? תמשיך את ה...
1: תשמעי, יש הבדל משמעותי בין החמר לדשא, אני חושב שהמשטח הזה הוא פחות מתאים לשניידר. ריבקינה, אנחנו יודעים שהדשא עם הסרף שלה יכול להתאים לה מאוד, לעוצמות.
2: אבל היא תחרות הכנה לא טובה.
1: אז שוב, אני אומר שוב, יש גרנד סלאם ויש תחרות הכנה. אני חושב שהשחקניות הללו יודעות לעשות את ההבדל ואת ההפרדה. כשהן מגיעות לגרנד סלאם, הן נכנסות למוד גרנד סלאם. אני קורא לזה מוד גרנד סלאם מהסיבה שהן מגיעות מאוד מפוקסות ויודעות ללכת משחק-משחק, יש לך את ההפסקה של יומיים בין הסיבוב הראשון לשני, הן יודעות לבוא מפוקסות, ואם יש מישהי שתבוא מאוד מפוקסת ויכולה להצליח, זה ריבקינה. אני כמעט בטוח
0: שריבקינה פה... אם היא עולה, אני רואה אותה מפסידה, במידה והתעלה, למרטנס. יש לי הרגשה טובה על מרטנס בתחרות הזו.
2: מרטנס מסוכנת על דשא כל שנה. יאללה, נאמר?
1: כן, בבקשה, בנות, אני אתן לכם להתחיל כדי לדעת מה לקחת.
0: לדעת מה לקחת.
2: אני אגיד, את תתחיל.
0: אני בחצי השני, יותר קשה לי לחשוב. אני טועה אם גם ללכת על אמריקאית. תראה. אחת שתעפיל הגמר.
2: אני אגיד ככה. סבלנקה,
0: אם היא נעצרת, תפגוש
2: את אנדרייבה, לדעתי, ברבע.
0: אני באתי אומר, אם היא נעצרת, היא נעצרת ברבע.
2: אז באתי להגיד, ולדעתי היא גם תנצח אותה, יש לי תחושה. לא יודעת, היא תגיע טוב.
0: אני מקווה
2: אז אני חושבת שהיא תגיע לחצי, ואני לוקחת את פגולה, שתגיע לחצי בצד השני. ו... סוויטולינה, למרות שקסטיוק שם, וואי, קסטיוק זה מסוכן. אתה יודע מה? לא, אני אלך עם סוויטולינה, כי אני מאוד אוהבת אותה. ובחצי השני אני שמה לך את וויליאמס.
0: למה באת להגיד סם? אני באה לשים אותה, וגם אם אף סיבוב ראשון, אני הולכת איתה.
2: לא, כי היא לא בחצי השני, היא כאילו עם סוויטולינה ב... אתה יודע מה? אני הולכת וויליאמס.
0: אני הולכת וויליאמס.
2: וויליאמס הרבה קינה. כי אני לא יכולה להאמר נגד וויליאמס. אבל אני חושבת שיש מצב שאנחנו נראה סבלנקה הרבה קינה.
0: אני אומרת או מדיסון קיז וויליאמס וחצי הגמר, או, כאילו, בואו נראה מי תעלה מביניהם. סבלנקה, אני כן חושבת שתגיע לחצי הגמר. או קוקו, שתעשה פה מהפך. או אנדרייבה. מי תגיע לגמר ואני... כאילו אין לי. אתה מבין? יש לי חצי גמר, הגמר פתוח לי.
2: יאללה, קוקי, אתה נראה שאתה מוכן.
1: לא, אני כאילו גם למדתי ממך, למרות שחלקתי עלייך, שאמרת לי בתחילת השנה, את שלחת איזו הודעה בקבוצה שלנו,
2: נכון.
1: שלא יודע, שאמרת ש... כל הגמרים העתידיים יהיו...
0: שלושתנו רגע.
1: יהיו?
2: רבקין, אני הייתי בטוחה שהן יהיו השנה דומיננטיות ברמה אחרת, כאילו שזה יהיה כזה סינר אלקרז, בגלל שראינו את זה גם באוסטרליה, ואז ראינו את זה גם במיאמי, באינדיאן ווילס, סליחה, ומאז...
1: מאז הם קרסו.
2: מאז הם קרסו.
1: אז אני לוקח את מה שקרן אמרה. אני לוקח את זה שהן חוזרות להיות דומיננטיות, והן מגיעות שוב לגמר.
2: יאללה.
0: וואו.
2: בהצלחה לכולם, ואני מקווה שסרינה תניף.
0: וואי, וואי, סרינה. פליז.
1: טוב, בנות, מה יש לנו בגזרה הישראלית?
2: בגזרה הישראלית. יש לנו את סרגי ואת גיא ססון, כמובן.
1: סרגי זה רק, תעשי סדר, זה באופן, בכיסאות גלגלים.
2: כיסאות גלגלים,
1: גיא שלנו. גיא שלנו. שוב, מועמד לעוד גרנד סלאם בזוגות כמובן.
2: נכון, יש לנו דן ברן בג'וניורס.
1: כן, עם עמוס מזוף.
2: נכון,
1: שנסה עם עמוס מזוף. אני לא שידרתי, אבל בסדר.
2: לא שידרת אותו?
1: לא, זה היה אמיר ויינטרופ.
2: ויינטרופ שידר אותו, ברולן. אז יש לנו נציגות דלה אמנם.
1: ראית אותו, הוא כבר, הוא עשה קפיצה, הוא 20 וזהו מקום ה-20 בטורניר הנוער, אז בהחלט יהיה מעניין לעקוב אחריו.
2: עתיד, אולי יש לנו איזה סוג של עתיד.
1: לגמרי, אנחנו רק נגיד, כן? מה רציתי?
0: לא, כלום.
1: עשית לך, עושה איזה סימן. אני חושב שקודם כל אנחנו רק נגיד שאנחנו, במסגרת שידורנו בערוץ הספורט, אנחנו נשדר את כל הישראלים.
2: ברור.
1: וכמובן, נהיה בחגיגת שידורים עם שמות חדשים של פרשנים. אני יכול לחשוף את זה בפודקאסט, כי...
2: יאללה, תן לנו, אני גם מתרגשת.
1: יהיה לנו את מי שקרן מכירה, יהיה לנו את אמיר חדד בצוות, יהיה לנו גם שחקן פעיל בשם דניאל צוקרמן, שכולנו מכירים מנבחרת הדייוויס של ישראל, שהוא פעיל בזוגות, והתארס, אז נגיד לו מזל טוב, דניאל.
2: חסר לך
1: עוד. משפחה מאוד רצינית בתחום ה... רוצה להגיד?
0: כל התחומים השונים.
1: משפחת אלחם מסתר.
0: דוגמנות, עסקנות, הכל.
1: משפחת אלחם מסתר.
2: רגע, ונו, יש לך עוד מישהו.
1: כן, יש לנו גם את עידן לשם שכולנו מכירים, ופרש לאחרונה.
2: ו? את נועם גרשוני.
1: את נועם גרשוני, אחד ויחיד.
2: אחד ויחיד.
0: בקיצור, קרן, זה עכשיו דור חדש שנכנס. יש מצב שאתה תהיה שנה הבאה לא פה.
1: אני שם את הכובע ואני מקווה להוריד אותו.
0: אל תשים על האוזניות רק, אוקיי.
2: טוב, יאללה, נו. בואו נהנה מהדשא.

0: יאללה.
1: נהנה מהדשא, ואני מקווה לא לאכול את הכובע בעוד שבועיים.
0: וואו, ממש, כולנו.
1: לאכול את הכובע עוד שבועיים, אז...
0: או שכן, ויהיה כיף, כי נכון. יהיו הפתעות.
1: אז ווימבלדון 2026 יוצא לדרך החל מיום שני. חגיגת שידורים אצלנו בערוץ הספורט. חברים, לא לפספס, זה הולך להיות במקביל למונדיאל, אבל השעות כמובן הטובות זה של ווימבלדון. כל היום נראה טניס, בלילה נראה מונדיאל. נכון?
0: Make Serena great again. לגמרי.
1: הלוואי. עוד משהו?
2: לא. שיהיה חג ווימבלדון שמח.
1: יפה. אוהב אתכם, וכרגיל, היה תענוג. תודה רותם, תודה קרן.
2: תודה לך, קוקי.
1: האזנה נעימה בכל הפודקאסטים מבית ערוץ הספורט. תודה ולהתראות.

0: כוכבי הטניס הגדולים בעולם, בטורניר הטניס היוקרתי מכולם. טורניר ווימבלדון, החל ממחר, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. גרגור חוזר, 12 ביולי, ערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: Good evening, Jerusalem!
0: אלפי ספורטאים, עשרות מדינות, עם אחד. המכביה, 2026, מדינת ישראל חוגגת את אירוע הספורט היהודי הגדול בעולם. מכביה 2026, החל מיום רביעי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. This is Wimbledon.

0: 2026, החל ממחר, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: גבירותיי ורבותיי, היסטוריה בשידור חי, אחד הרגעים הגדולים ביותר בתולדות הכדורסל הישראלי. ישראל אלופת אירופה, בפעם השנייה של סיפור, נבחרת האגודה של ישראל, עם הישג ענק.
2: רוצים לעשות את הכי טוב שאנחנו יכולים, לצייד את המדינה בצורה הכי טובה שיכולה להיות.
1: כל הכבוד לנבחרת ישראל, השמיים הם הגבול.
3: עסקו באליפות השנה?
2: כן.
0: נבחרת העתודה של ישראל באליפות אירופה עד גיל 20, החל מ-11 ביולי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: הטניס הגדולים בעולם, בטורניר הטניס היוקרתי מכולם. טורניר ווימבלדון, החל משני, שידורים ישירים, בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: Good evening, Jerusalem!
0: אלפי ספורטאים, עשרות מדינות, עם אחד. 2026, מדינת ישראל חוגגת את אירוע הספורט היהודי הגדול בעולם. מכבייה 2026, החל מיום רביעי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

עם חמש חבר'ה, משחק הניחושים שמוציא אתכם תותחים, פנטזי מונדיאל שמכניס אתכם חזק למשחק, ועם כל החדשות, העדכונים והתקצירים וכל מה שצריך לדעת בזמן אמת ומסביב לשעון באתר ערוץ הספורט. מונדיאל 2026 באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה. Greg.

0: חושב שמכבי תל אביב הזאת עם חיזוק קטן בשוליים וזה, זה מספיק טוב לטופ לבל, טועה, אבל רגע, זו באמת התחושה שאם בעונה כזו הפועל תל אביב לא לקחה אליפות, מתי היא תקרה?
1: ערוץ הספורט של ישראל.
2: עד שלא תבין שהתארים המקומיים חשובים לאוהדי הפועל תל אביב לא פחות מהצלבה ביורוליג, הפועל תל אביב לא תיקח פה
3: משודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: באולפן, אלי בן דוד, שלמה וייס, מישאל וינסנדט ומיקו ג'מאל.
4: תוכנית הספורט של ישראל, חברים, חברים, אנחנו פה. אני לא לבד. לא. אני פה עם כל החברים שלי מרדיו חיפה, ברדיו ירושלים, רדיו אילת, ערוץ הספורט, אתר ערוץ הספורט. בקיצור, מלא אנשים פה איתי, ועוד, נמצאים עוד איתי פה, חברים. אני אמנם פה, אני נוח באולפן בתל אביב, יושב לי בגפי ומודה לאל שיש לי מזגן, כי בפריז, מה שנקרא, התלקחתי בשמש הישירה. אבל, חברים, בצפון, שימו לב מי נמצא איתי, בדומה לשקירה, גם היריחיים שלו לא משקרות, שלמה וייס. בירושלים, חברים, שימו לב, למי שלא רואה אותנו, אלא שומע אותנו באיזה פקק, צרה כפולה ומכופלת, כאשר מיכאל וינסנדט הסתער על האולפן כמו דמבלה שרץ לעומק, ולצידו לואיס פרננדז הפרטי שלנו, רק שבמקום סוכריה על מקל, הוא יונק טיים כחול, מיכאל ז'מיל ז'מאוויל.
5: טיים כחול.
4: ומי שלא רואה, לא מבין דבר אחד או שניים בלבוש, מיכאל ג'מאל, לא משנה מה, לא תראו אותו בחולצה קצרה לעולם. תמיד מכופתר, לבוש, סטייל, איי, דק.
5: מיקו, איך בחום הזה אתה שם את...
6: אני כל יום במזגן, אז מה אני עושה?
4: אני לא מבין, לא ברור לי. טוב, חברים, אני יוצא אליכם, אני קורא אתכם לסדר, כי יש לי תחושה שהולך להיות פה שכונה, אז אני קורא את כולם פה לסדר.
5: אצלנו שכונה.
4: קבל 10 דקיקה. תן לי את הכותרת שלך, אדוני.
5: הכותרת שלי, מכבי חיפה. סוף סוף, מחתימה שחקן בפורמה. לאורך השנים האחרונות, לא פורמה, סוף סוף בפורמה. לא אמרתי יצליחו לו, אבל סוף סוף שחקן בפורמה.
4: גם נאוול היה בפורמה.
5: נאוול רצו אותו עד שהם כבר קיבלו אותו, הוא כבר לא היה.
7: אני אענה לך בחצי משפט, גם נאוול הגיע לאחר עונה גדולה בפולין.
5: אבל אל תשכח שנאוול הגיע אחרי 3 חודשים שניסו להביא אותו, ובשלושה חודשים האלה הוא כמעט ולא שיחק שם.
4: אבל אני לא מבין, לא שומעים אותי בירושלים?
7: לא, שומעים מצוין.
4: איך זה יכול להיות שמיכאל מאיר על משהו שאני הערתי לפני? זה אומר שאני מבין משהו לחיים.
7: לא שמענו.
4: לא הבנתם? החמאתי לעצמי על הדרך. אני מבקש, מיכאל, לפקוח אוזניים ולהתקרב למיקרופון ולהסתכל למצלמה. בבקשה. ומיכאל, אם כבר נתן אתך בראש, תסתכל למצלמה, תן לי סקופ, בבקשה. משהו, אתה יודע מה, לך על משהו עולמי, תפברק אם צריך. בבקשה.
7: לא, נלך רק...
4: אתה יודע מה, תן לי לנחש. תן לי נחש. דמבלה. כמה אמרנו, הוא לא מגיע לנבחרת, הוא לא נמצא בנבחרת, לנבחרת הוא לא הגיע. מה זה היה הטייפון הזה?
7: תשמע, זו הייתה הופעה של כדור זהב אמיתי. ראית איזה... בוא נגיד ככה, איך השנתיים האלה בפריז באו לידי ביטוי סוף כל סוף גם בנבחרת?
4: לא, כי היה קצת לחץ, מיכאל, צריך להודות. היה בשני משחקים הראשונים, אמרנו, הנה עוד פעם, אמבפה לוקח את המושכות, ובצדק, אגב, ודמבלה נזרק שם הצידה, עוד שנייה משחק ביציע, פתאום נתן שלוש, וואו, מה זה היה?
7: אם אתה זוכר מה אמרנו לאחר המשחק הראשון, שהם ניצחו 3-1 את סנגל, אמרנו, האתגר הגדול ביותר של דשאן, יהיה להכניס את דמבלה לתלם, לתוך הרכבת הזאת שנוסעת. כי אוליסה מופיע, אמבפה מופיע, דואג כובש, גם ברקולה,
4: הכל. וראית,
7: ברגע שהוא מסית את דמבלה ימינה, ואוליסה כ-10 מנהל את המשחק, למעשה הם החליפו תפקידים, הכל הסתדר.
4: כן, פתאום דמבלה על הבלטה שלו, רוקט שם עם עצמו, עושה את החיתוכים שלו, וואו. תקדעו, אני רק אגיד, הכותר שלי לאירוע הזה, לא שאני מעניין מישהו, זה שאם דמבלה נכנס אול אין לאירוע ככה, אני באמת לא רואה אף נבחרת שעומד. זה כאילו קצת יש תחושה, ושוב, עוד פעם, זה מונדיאל, כי נוקאוט זה נוקאוט. יש תחושה שצרפת מעל האירוע.

0: וזה לא כי אני גר בפריז וניתי צרפתי.
1: כרגע זה נראה שהיא מעל האירוע. היא מעל
2: האירוע, נקודה.
3: כרגע זה נראה ככה. שאנחנו שופטים את כל הנבחרות עד עתה בטורניר.
2: אולי רק עמדת הבלמים בברזיל, שני הבלמים, שאני אומר, טוב, יש פה איזה פייר פייט לגמרי.
3: אבל רגע, רגע, בינתיים, זה סליבה לא שחק במשחק האחרון, בסדר, הוא יחזור עכשיו נגד שוודיה, והכל יהיה בסדר. אבל אני אומר שאתה בוחן את כל המשחקים של הנבחרות עד עתה על סמך שלב הבתים, אני חושב עוד, ואני שם את הפוזיציה בצד, על סמך מה שאנחנו רואים על קר הדשא, צרפת, זה לפחות רמה אחת מעל כולם.
1: חד משמעית.
2: על סמך מה שראינו וגם על הנייר. גם על הנייר, אני רואה את הסגל שיושב בה אל היציע.
1: לא, אבל עזוב על הנייר, על הנייר זה יכול להיות הרבה פעמים אתה טועה. פה, גם ביכולת, כמו שמיכאל אמר,
2: השלב
1: בתים זה כרגע זה הם, הם מעל כולם, חד משמעית.
2: זה נראה ריקוד מטורף.
3: שהם מתניעים, קשה מאוד לעצור אותם.
1: ומיכאל, ביחסית לקבוצות הגדולות האחרות, למפחות הגדולות, להם היה בית הכי קשה.
3: על הנייר זוג דרך את המוות, כן.
2: נכון. אגב, מיקו, הכותר שלי למיקו זה אלן קאר התקשר, אומר שחסמת אותו בוואטסאפ.
4: סבבה.
1: מי, מי?
4: אלן קאר.
2: טוב, חבר'ה, הרבה מאוד על הפרק, אנחנו כמובן לא נרגעים מהכדורגל, על חלל שזכינו לראות אך אתמול, שתי מעצמות כדורגל, כמו קנדה ודרום אפריקה, תודה על הזכות, ושפו ענק לאוסטקיו הקנדי שהציל עולם שלם מחצי שעה של הרחש של הדבר הזה.
1: חד משמעית.
2: תודה רבה. Thank you, אוסטקיו.
4: פיסטשיו.
2: אבל למונדיאל, אתם יודעים מה, למונדיאל נגיע אחר כך, כי כנראה שמכבי חיפה, כמו שווייסי פה אומר, סוף סוף הגיע לחלון הזה, ולא כדי לזרוק ממנו את זוהר זסנו, כי ברוניניו, הרומן הוא מינואר האחרון, זוכרים, סוף סוף הולך לחתום, וכעת הקרמל עוצר נשימתו בסכנות, האם מדובר ברכש גואל או בעוד מתיאס נואל?
1: יפה, יפה.
2: גם בין הקורות לא שקט, ירמקוב, עוד מעט ווייסי ייתן לנו מה הוא יודע, אשכרה מעדיף לחזור הביתה לאוקראינה, שעדיין נלחמים ברוסיה, מאשר לשבת בשבת נגד הפועל רמת גן. טוב. מה עוד נגיד? נציץ מה קורה בביתה, אחרי מסיבת העיתונאים, הראשונה של אלמו כהן. אגב, אני אהבתי, לא בלבל את המוח. אמר, חבר'ה, פחות מאליפות, לא טוב.
4: ככה, בדיוק.
2: בא, שם את זה, אמר, חבר'ה, די, שאלתם, אמרתי להתראות. מכבי תל אביב, ביום שאחרי סייתי, ששהה פה בסך הכל לעשרה ימי עסקים. אין אפשרות להחזיר. ובאר שבע יוצאת למחנה האימונים, יונתן כהן ביעד חדש ואקזוטי. בקיצור, חברים, להתאפס על עצמכם, מתחילים. בואו נתחיל עם חיפה, כי בכל זאת יושב לנו פה בן אדם שהגיע עם הילדים לעבודה.
5: אלי, לפני שאתה מתחיל.
1: הבאתי אחד הפעם.
2: פרלה שלנו, קודם כל פרלה שחיתנה את אחותה. איך היה?
5: וואלה, היה כיף, ברוך השם.
2: הכרת איזה דייט? חזרת עם דייט משם?
1: הוא מאוד דואג לך, תדע.
5: הכרתי כמה.
2: הכרת, היה עניין.
5: כן, היה בסדר, אבל רגע, אני חייב...
1: אותו לילה הוא לא הלך לישון לבד.
5: אלי.
1: פה תעשה מה שאתה רוצה.
2: ערב דודות.
5: בדיוק.
2: סיבת פיג'אמות.
5: סיבת פרלות. אלי, כשראיתי היום את הידיעה של יונתן כהן, הראשון שעלה לי בראש, זה אתה... זה בדיוק כמו בקטע ואנחנו במפה, בנקוק יונייטד נגד.
1: הוא הלך לשחרר את שוליה.
2: בנקוק יונייטד נגד, מה זה היה שם?
5: נגד ליידי בויז אפסי.
2: ליידי בוי פוקט
4: נגד. בנה, זה מתחיל להידרדר.
2: טוב, כן. יאללה, עוד מעט נגיע גם ליונתן. טוב, מכבי חיפה, תמרים אחר למחנה אימון בהונגריה. וייסי, תן לנו קצת מה אתה יודע על הקשר הברזילאי. בוא
1: תכניס אותנו לתלם. קודם כל אמרת ונכון, כבר בינואר רצו אותו.
2: נכון, היה דיבור בינואר.
1: היה דיבור מאוד ארוך. אגב, בינואר, כשכבר הדברים הלכו להסתדר, פתאום כן החתימו את בנסון, ואז הוחלט קצת לרדת מהעניין הזה. ברק בחר וליאור רפאלוב, כל הזמן אמרנו, מי יחליט, מי יחליט? פה, בסיטואציה הזאת, שניהם מאוד רוצים אותו.
2: אנחנו בפצצ'י... גרסה, דגל מספר 2?
1: אני לא יודע, אני לא רוצה להגיד כאן...
2: לשם
1: מייחלים? הם אומרים שהוא 10 אמיתי, כן. כן. שהוא 10 אמיתי, אוקיי, ממש. מעניין. אני לפחות אוהב את זה שסוף סוף זה לא שחקן שבא אחרי פציעה ארוכה. זה לא שחקן של כמעט ולא שיחק, זה לא שחקן שמעבר לסט, אתה יודע, כמו שיובנוביץ' הגיע וזכרו אותו מלפני שנתיים.
2: רק בורק שם לא מחובר, למה הוא בא לשחק פה?
1: בסדר, זה יכול להיות. אבל...
2: אני אומר את זה בציניות כמובן.
1: אבל בסוף גם נתן לדעתי 8 או 9 שערים בליגה האוקראינית עונה האחרונה, הוא בגיל טוב, הוא שחקן שמאוד, עוד פעם אני אומר, גם ליאור רפאלוב, גם ברק בחר רצו,
4: על פניו... מאוד מאוד רציתי אותו.

0: כן, וליאור לא התווכח איתך.
1: בר כוח באולפן שלנו.
0: וליאור לא התווכח.
2: לא, בוא, תשמע, אני מאוד שמח שסגרנו את בורניני, אוקיי? מהשנה הראשונה ראיתי אותו, אמרתי לעצמי, ברק זה מן טו בי, אוקיי? הוא התחיל את הקריירה בשפקואנסה. כן. זאת שהתרסקה זה עם המטוס.
1: כן.
2: תשמע, זאת, זה אנחנו אחרי עונה של התרסקות, אז ביחד אנחנו נצמח, אני מאמין שאנחנו נצמח. קבוצה מצוינת.
1: די נחמד, כי המקום היחידי שיראה שפוי להגיע אליו ישראל זה אחרי...
0: התרסקות מטוס.
1: לא, חס וחלילה, אחרי אוקראינה.
0: כן,
1: יש שם, נוחתים שם יותר טילים או דרונים או וואטאבר מאשר פה בינתיים. שיהיה בהצלחה, ברק. ברק, אתה כבר בהונגריה או שאתה עדיין פה?
2: הוא הברזיל, ברזיל, אתה מבין, אוקראינה, ישראל. יעד הבא כנראה איראן, אתה יודע. בסדר, נאחל לו בהצלחה.
1: צפון קוריאה.
2: כן, נאחל לו בהצלחה.
1: וייסי, חוזרים אליך.
0: אז באמת, זה שחקן שרצו מאוד. אגב, עוד לא חתם.
1: מה תג מחיר שלו, וייסי?
0: בסביבות ה-1.5 מיליון יורו. הוא לא, הוא עוד לא חתם, אבל סיכם את התנאים. אמורים, יש עוד דברים.
3: לא, אבל יצא הודעה רשמית, נכון?
0: יצא הודעה רשמית של מכבי חיפה, כן. אבל עוד פעם, עוד לא חתם, הוא יגיע לפה, יעשה בדיקות רפואיות, יחתום.
1: מה זה אומר? לא. זה אומר שאם פתאום הוא מקבל הצעה אחרת, הוא לא מחויב?
0: לא, לא, לא קשור לזה. אתה יודע, יש בדיקות רפואיות, בסוף זה מותנה תמיד בבדיקות רפואיות.
1: לא, לא, בסדר, אבל כאילו, סתם שאלה, שלא יהיה פה מקרה צילי, שהלכנו לישון איתו בערב וקמנו...
0: קודם כל, אני בכדורגל ישראלי, כמו שאמרת, אחרי הצילי, שאני הייתי בטיול ברומניה, פתחתי בבוקר, הצילי במכבי חיפה בערב, לא הבנתי למה יש לי 2,500 הודעות, אז הכל אפשרי. הכל אפשרי, אבל...
3: וייסי רק מטייל בעולם.
4: כן, הוא שט בעולם.
1: שמתם לב מה שקורה פה? מיכל, עלית פה על משהו נכון. שים לב שכל משפט זה שלו, הייתי פה, הייתי שם, אני פה.
0: שבוע שעבר.
3: שבוע שעבר, עכשיו זה עכשיו
1: דירובה.
0: עוד חודש סלובקיה.
1: אני הבנתי את האירוע הזה של הברנש הזה.
0: אני הולך לכל המקומות שאנחנו לא עוברים ביורו. אבל רצו אותו מאוד. הוא השחקן שחתם, רוצים מאוד גם את רדיניו בולקר שכבר יגיע לפה, יגיע. אגב, ברוניניו, מקווים לסגור את זה באמת ביום יומיים הקרובים כדי שכבר יצטרף למחנה ישר ויחבור למחנה, אבל מכבי חיפה עוד פעם.
1: פה אוקראינה, אחד הולך, אחד כנראה חוזר.
0: מה, נרמקוב?
1: נרמקוב, זה אמיתי?
0: קודם כל זה אמיתי, יש הצעה ממטליסט, אני סיפרתי לכם פה, סיפרתי לכם פה שהם הגיעו למחנה אימון של נבחרת אוקראינה.
1: יש קבוצה כזאת, קודם כל יש קבוצה כזאת, זה לא...
0: וגם בו, יש לה בעלים שיכול לקנות את מדינת ישראל, כן? לא רק... אחד האנשים העשירים בעולם, הבעלים של מטליסט. והוא הגיע במיוחד, הוא, למחנה של נבחרת אוקראינה כדי לנסות לשכנע את ירמקוב.
1: זה קבוצה אמיתית או שזה המצאת עכשיו?
0: לא, זה כל מה שאמרתי עד עכשיו, הוא מצא. מטליסט, ראית מה מיכאל אמרת? מטליסט חרטוב.
1: מה קרה לך? מטליסט חרטוב, הוא אומר לי.
0: מה קרה לך?
1: וייס, מה קרה לך?
0: זה גם הרבה יותר מקרפטיל, אומר.
1: מטליסט חרקוב אומר לי, מה קרה לך? כאילו חסרה לי אינפורמציה בראש. אני לא יודע אם אתה יודע, וייסי, אבל מיכאל, סתכל איך הוא ממציא לך עכשיו, אני חייב שזה יתפס על מיכאל. אתה יודע שמיכאל יושב בערוץ הספורט ופה גם, יורש שמות. עכשיו, פתאום אני הבנתי שחצי מהם זה המצאה מוחלטת.
0: הוא יודע את הסגל של מטליסט בעל פה.
1: קבל, מיכאל, תן לנו את הסגל של מטליסט בעל פה עכשיו, תן לנו אותו. הם משחקים שם כמה צרפתים, יש גם ספרדים שם. תן לנו את ה-The Best Off שלהם, בבקשה.
3: טוב, יש שם את סרגי ירמולנקו, אחיין של אנדרי ירמולנקו, זה מתחיל, זה בחלק הקדמי. יש לך באמצע...
1: את הצרפתים, תן את הצרפתים.
3: לא, רגע, רגע, רגע, קודם כל נלך על הצ'כי. יש כמובן את היליד הצ'כי, הסוצ'ק הנהדר, ויש לך את ממדו דמבלה וממדו סאקו.
1: ממדו,
4: תחרו.
3: ואוסמן דיאוארה, אוסמן דיאוארה שחקן גדול, הגיע ממאלי. יש לך הרבה, מה?
1: תקשיב, זה מה שהוא עושה, זה הקריירה שלו. אני עליתי על האירוע של מיכאל וינזן. הוא יושב, ממציא שמות, עכשיו אתה יודע, כולנו עייפים.
0: גם לא נעים לך להגיד, לא, גם לא נעים לך להגיד שאתה לא יודע.
4: לא, הוא צחק אותו שאתה יודע, מה? ממדו,
0: ממדו.
1: בוא נודע לאמת, כבר 6-7 שנים, מקורונה למלחמה, לקטלה, מי עכשיו יעצור אותו, יגיד לי, מי זה ממדו?
3: אתה יודע כמה שחקנים בצרפת יש ממדו? אתה יודע, יש שם לך מאות,
0: אתה אומר זה כמו אלי בישראל.
1: תקשיב, הוא צריך להיות סוכן. מיכאל, אתה במקצוע לא נכון, צריך להיות סוכן, מיכאל. סוכן שחקנים, אתה משמע, אתה תטריף בלבטים. אתה תערבב, תערבב, תערבב.
0: רגע, מיכאל, את המגן השמאלי של אחמן אתמול ניסה לשדך למכבי חיפה, אתה מכיר?
3: לא, לא, מי זה, מי זה היה, מי זה היה, מה?
4: המצאה של אחמן בר.
3: כן, כן.
0: מה זה המצאה של אחמן? אתה היית פה.
4: שבא, אמרתי עוד הפעם, זה אידי אמין ג'וניור. אידי אמין ג'וניור, זה מגן שמאלי, אמין, אתה יודע איך הוא אמין? הוא אמין כמו הפרשנות שנתתי בגמר מרוקו סנגל. מאוד אמין.
1: טוב, אז זה קורה.
4: לא, אז עוד פעם. רגע, רגע, חבר'ה. לגבי ירמקוב, חייב להגיד משהו. פותחת דלת חזרה של... זה פותח דלת חזרה לעומרי גלאזר, נכון? במכבי חיפה. זה אומר שעכשיו נפתח הדלת חזרה לעומרי גלאזר, אוקיי? זה רק מוכיח לך, אוקיי? זה רק מוכיח לך. איך דברים שאתה מעיף מהחלון יכולים לחזור אליך מהדלת הראשית. הבנת?
1: וואה, וואה, יפה, קופמן.
0: רגע, אבל בוא נגיד על ירמקוב, שבאמת ירמקוב, יש התעניינות במטליסט, היא מוכנה לשים הרבה מאוד כסף.
1: הוא רוצה לעזוב.
0: הוא אמור לשאת...
1: הוא מצא את האירוע?
0: אני חושב שאנחנו נהיה יותר חכמים בשבוע הקרוב.
3: הוא רוצה חוזה גבוה, זה פשוט.
0: הוא מעדיף שדרוג במכבי חיפה. אבל בשבוע הקרוב אנחנו נדע לאן זה הולך.
1: עוד שם.
0: אגב, כרגע אין הצעה רשמית שהונחה אצל מכבי חיפה.
1: אוקיי, עוד שם, ירין לוי? מה העניין שם? בייסי.
0: טוב, אז ירין לוי צריך להגיד, מסתבר שבשבוע האחרון, פגישה בין מכבי חיפה לירין לוי, לנציגים, אני לא יודע אם ירין עצמו ישב בפגישה, ואומרים לו, בוא תפתח את החוזה, ובתמורה תדחה את סעיף השחרור בשנה. נכניס סעיף בחוזה שהשנה עד קיץ 2027 אין לך סעיף שחרור, משם ימשיך הסעיף שחרור כמו שאמרנו, אנחנו רוצים להבטיח שבעונה הזאת אתה במכבי חיפה. אני יכול להגיד לך שזה מתקדם, זה יכול מאוד להיות שזה ייסגר בקרוב, שהוא מוותר על החוזה, על הסעיף שחרור, סליחה, ומקבל חוזה חדש.
1: כמובן ישדרגו לו את החוזה.
0: ברור שישדרגו לו, ישדרגו באחוזים משמעותיים, לא ב-15%.
4: איך, הוא חייל עדיין, לא?
0: אה?
4: הוא עוד חייל.
0: מיקו. אתה לא מכיר מענק שחרור?
1: מיקו.
0: בוא, כולם חיילים ומענק שחרור יש יפה. בסופו של דבר.
4: אני שומע דברים אחרים.
0: אין בעיה, יש לו הוצאות גם מחול.
1: תראה מה זה, איך מיקו נדלק עכשיו, נכנסו לכיס שהוא עזב את ביתר,
4: מה אתה שומע,
1: מיקו?
4: לא, לא קשור, לא.
0: לא, מה אתה שומע?
4: שהוא לא רוצה...
0: אז אני אומר לך שמהבנתי לא נכון.
1: מיקו.
4: מה שאתה אומר, אתה אומר, זה לא אומר, זה לא אומר כלום. אתה יכול להמשיך לדבר ולקשקש באולפנים. הרי החוכמה ניתנה לאדם אחד. ושלום אותה לשפיגלר.
0: אבל מה שמיקו אומר, זה נכון מבחינת זה שכל הזמן יש התעניינות. ועד שזה לא ייחתם, מכבי חיפה בבעיה. גם היום, שם, היום היה דיווחים על
3: שלקה,
0: על שלקה, כן. אגב, אני יודע להגיד שההצעה הרשמית לא הוגשה למכבי חיפה, אבל יכול להיות שיש התעניינות, אתה יודע, זה חד משמעית יכול להיות, שיש התעניינות ומדברים איתו.
3: אם עכשיו בקיץ הזה רוצים להוציא למכבי חיפה, כמה צריך לשלם?
0: 2.5 מיליון יורו. שזה לא סכום גבוה.
3: אבל עוד פעם, קבוצה ש...
4: חצי חצי.
0: לא, זה לא משנה, 2.5, חצי הולך לביתר, 45% הולך לביתר, 45% הולך לביתר, 10% לשחקן.
3: אין בעיה, אבל אני רק אומר, קבוצה שבאמת רוצה את השחקן, לשים 2.5 מיליון יורו זה לא בשמיים.
0: נכון, בדיוק. ובגלל זה מכבי חיפה לא רוצה...
3: לא שיש שחרור של 10 מיליון.
0: אמת, ומכבי חיפה לא רוצה למצוא את עצמה בסוף אוגוסט, כשבסוף אוגוסט היא איבדה אותו, ועכשיו היא צריכה ללכת להתחיל לחפש שחקנים.
1: אגב,
0: אז בגלל זה היא רוצה לעשות את העניין.
1: יפה, יפה, אני חושב שזה מכבי חיפה צריכה את זה. עושה רושם שהחבר'ה מהקרמל עובדים.
0: מה, איפה ראית, איפה הרושם הזה התבטא?
1: תשמע, מחתימים.
0: איפה פה הרושם?
1: תראה, אתה אומר לי על ירין לוי, וואלה, חושבים קדימה רגע, מנסים להשאיר אותו מבינים. אתה אומר לי פה על ברוניניו, שזה חתיכת שם, שזה לא מכאילו.
0: אתה יודע מה מכבי חיפה צריכה לעשות? איזה מהפכה אדירה היא צריכה לעשות אחרי העונה שעברה?
1: אבל עובדים.
4: איזה אתה קורא עבודה? זה בטלנות, זה, אני אומר לך,
1: אני אגיד משהו.
4: תקשיב, אתה אומר לי איזה עבודה, מה עבודה פה?
1: קופה, לתירגע, תן להחמיא, תן להחמיא להם.
4: אבטל הסמויה שם,
1: קילפנו אותה, קילפנו להם את האור שהיה צריך.
4: עוד לא מספיק, עוד לא מספיק, עוד לא.
1: אני מתכוון וייסי בשקט. יש תחושה של שקט שם.
0: כן.
1: שלא היה שקט הרבה זמן בחיפה. כל שנייה,
3: כל שנייה... אני חושב שהאלמנט החשוב ביותר של מכבי חיפה, על מנת להתחיל את העונה כמו שצריך, זה להבטיח את ההישארות של ירמקוב. כי אם הוא הולך, אם הוא הולך, אתה בבעיה. זה היחיד שעוד איכשהו אפשר לציין אותו לטובה בעונה הקטסטרופלית של מכבי חיפה.
0: אני מסכים, אוהב ואבוהם גם את העמדה הזאת.
3: אם גם הוא הולך, אתה בבעיה רצינית מאוד, כי להביא תחליף, ועוד פעם להזריח עוד זה מישהו.
0: מסכים,
4: גלאזר.
3: עוד פעם, גלאזר לא שחק שנה שלמה במלגרד.
0: וגם גלאזר צריך להסכים לחזור למכבי חיפה בסוף.
3: סליחה, לא שם, סליחה, מה?
0: גם גלאזר צריך להסכים בסוף לחזור.
3: נכון.
0: בשביל זה.
1: חבר'ה, אני אגיד לכם מה אני צריך להסכים. אני צריך להסכים לפתוח לבן אדם את המחסום. מגיע לפה, חבר'ה, תאמינו או לא, שלח על הפריון. יש לו טבעה.

0: עם אוצר, אוקיי? עומדים פה כמה חבר'ה.
1: רגע, אחרי המסעיות גם נדבר קצת על חזיזה, אתה מסכים?
0: אופה, בטח, בטח, אני אשמח, אשמח. חבר'ה, יוצאים רגע להפסקת פרסומות, אנחנו נשתה פה מים בינתיים כמיטב המסורת שהשתרשה פה לאחרונה.
1: אני מקווה שגם אמרת אבל המסעיות שאתה בתל אביב, שלא יבואו עכשיו צרפת בטעות.
0: לא, לא, כיוונת את כולם לפה. אותם. כולם אוקיי, פה התקנת. למטה, אני רואה אותם צופרים פה. יופי. חבר'ה, פרסומות חוזרים, היידי.
2: הספעות וחסות.
3: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי.

0: גבירותיי ורבותיי, היסטוריה ושידור כאן, אחד הרגעים הגדולים ביותר בתולדות הכדורסל הישראלי. ישראל, אלופת אירופה, בפעם השנייה בציבור, נבחרת האגודה של ישראל, היא הישג ענק.
1: רוצים לעשות את הכי טוב שאנחנו יכולים, לצייג את המדינה בצורה הכי טובה שיכולה להיות.
2: כל
0: הכבוד,
2: זה
0: נבחרת ישראל. השמיים
3: הם הגבול.
2: עסקו באליפות השנה?
3: כן. נבחרת העתודה של ישראל באליפות אירופה עד גיל 20. החל מ-11 ביולי. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: מתווה הטניס הגדולים בעולם, בטורניר טניס הבלתי נקלה. טורניר ווימבלדון, עכשיו שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: Formula One returns to the venue where it all began.
2: Welcome to Silverstone.
1: The British Grand Prix is go! That's heavy contact. 160,000 spectators provide the electric atmosphere. There is so much support for the British drivers.
2: This is the British Grand Prix.
1: Lando Norris wins!
3: This is a dream, winning at home.
0: Formula 1 Britannia. בשבת ובראשון, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
4: This is Wimbledon.

0: וולפסון 2026 עכשיו שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. מקס ורסטאפן מזנק עם המפלצת של רדבול במהירות 330 קילומטרים מפורמולה 1. מרק מרקז מאיץ עם הדוקאטי במוטו ג'י פי. ואריאל לוי פותח מבירים באאודי R8. מתי הם ייפגשו בערוץ הספורט? העונה המוטורית 2026 עם קרב משולש בפורמולה 1, הרוכבים הנועזים של מוטו ג'י פי, ישראלים המהירים בעולם, אריאל לוי, גיא אלבג ואלון גבאי, ממרוצי הג'י-טי, וכל מה שקורה על המסלול המהיר. העונה המוטורית 2026, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: חברים, אנחנו חזרנו, נגיד שוב שלום לכל החברים שלנו בחיפה, בירושלים, באילת, בערוץ הספורט.

0: וייסי, יש לך משהו שאתה מתעקש להגיד על
1: לא,
0: חזר זה?
1: לא, כי דיברנו, אז בסופו של דבר חזיזה אתמול קבל הודעה שהוא לא יוצא למחנה אימון.
2: גם סטיוארט.
1: לא, סטיוארט לא קיבל הודעה, סטיוארט ביקש להיעדר אוקיי. בימים הראשונים לפחות, אמר שיש לו סיבות אישיות, נתנו לו אישור להגיע אחר כך, אבל חזיזה קיבל הודעה הבאה, אמרו לו, אתה לא בתוכנית המקצועית, הודענו לך את זה, אז אתה גם לא יוצא למחנה. אני חלוק עם עצמי, בדעתי מה אני חושב על זה.
0: אוקיי, תשתף אותנו.
1: כי מצד אחד, הוא לא בתוכניות המקצועיות, אז מן הסתם שלא יצא למחנה. אבל מצד שני, אני אומר, גם אגבה לא בתוכניות המקצועיות, וזה אני אומר לך בוודאות, מחפשים לו בנרות, קבוצה שתיקח אותו בשלה. ניב גבי נוחת מהמטוס והולך לחתום בקריאת שמונה, זה כבר סגור. אז אם הם יוצאים, חזיזה שבו הוא אחד מהשחקנים הכי משמעותיים בעשור האחרון, היה אפשר להוציא אותו בעיניי, כל עוד אין לו קבוצה אחרת.
0: אני רוצה להגיד, אני מבין, אני אגיד את זה ככה בקטנה, יש בטן מלאה שם לחזיזה על כל האירוע הזה, ואני מתאר לעצמי שמתישהו נשמע
1: את קולו.
0: נשמע את קולו ודעתו. אני לא רוצה להיכנס. אתה יודע, אנחנו לא ניכנס.
1: לא, אמרתי, אני חלוק עם עצמי גם בקטע הזה.
0: מבאס, אני בלי להיכנס פנימה, אנחנו לא יודעים את הפרטים, וייסי אולי אתה יודע, אבל מבאס. בוא נע, זה שחקן
1: שעשה... לא, אין לי בעיה עם ההחלטה המקצועית.
0: לא, לא נכנס להחלטה המקצועית. מבאס, מבאס סיטואציה. אני לא מאשים, לא אומר למה עושים ככה, איך עושים... אני גם לא מדבר על הדרך מיקו, כי אני לא יודע מה נאמר.
1: אבל אני יכול להגיד לך עוד פעם, ואני יכול...
0: מבאס, שזה מה שיוצא.
1: אני יכול להודות שאני מחזיז...
3: פרידה משחקן תחת חוזה, זה אף פעם לא נעים, מה לעשות? ואני בטוח שאם חזיזה היה מסיים את החוזה שלו בקיץ הזה, אז היית רואה משחק פרידה כמו שצריך, ומגיע לסמי עופר, ונותנים לו חולצה, ו-30 אלף, הכל טוב ויפה. פה נתקעו בברכאות עם שחקן שהם לא רוצים, עם חוזה כבד מאוד, ולכן מראים לו את הדרך החוצה. זה הכל ביזנס פה, אין מה לעשות. אין רגש.
0: מה זה ביזנס? זה לא שאם אתה מוציא אותו, הם לא משלמים לו משכורות.
3: לא, אבל הם יוצאים מנקודת הנחה שהוא ימצא קבוצה.
1: כן, אבל הם יוצאים מנקודת הנחה, הם יצאו גם שנה שעברה עם אותה נקודת הנחה עם גיא מלמד.
0: גיא מלמד. זה מין... רגע, אני אגיד משהו. אני רוצה להגיד משהו, ואני אומר את זה, מה זה בזהירות? מכבי חיפה מועדון מפואר. ואני לא אומר את זה כהקדמה למשהו, הוא באמת מפואר.
1: חד משמעית.
0: והוא מועדון גדול.
1: מהשניים הכי גדולים בארץ, אין במכבי
0: תל אביב. חד משמעית, הוא במכבי תל אביב, ויש למכבי חיפה בעלים שתרם, הנה אני אומר את זה שוב פה, לא רק למכבי חיפה, לא רק לכדורגל, לספורט הישראלי ובכלל. באמת, חשוב להגיד את זה באותה נשימה שאני אומר את הדבר הבא. ויחד עם זאת, מה שקרה עם גיא מלמד, ואני לא נכנס להשם, הוא אמר, והוא לא אמר, וזהו, ואמרנו לו, עזבו, זה לא מעניין. אני מכירים אותי, אני מסתכל מלמעלה על האירוע, אני מקווה, בשביל המועדון, בשביל הכדורגל, בשביל כולנו פה, שלא יקרה אותו סיפור עם חזיזה. זה לא מכבד את המועדון,
1: למרות שאוהדי מכבי חיפה ישמחו שחזיזה פתאום יקום, אתה יודע, חלילה, כמובן כמטאפורה, יקום מהמתים, וכמו גיא מלמד, פתאום ייתן עונה טובה. זה לא משהו שהוא רע, אבל...
0: מה שחזיזה נתן למקום הזה, אי אפשר לקחת לו.
1: זה בטוח, זה לא קשור.
0: אז יש גם דרך שהיא מעבר, אתה מטפה ממועדון כמו מכבי חיפה, לא כי אני טוען שמכבי חיפה עשו פה עניין, אנחנו לא מכירים את הפרטים, הנה אני נזהר בלשוני.
1: לא, הם גם נפרדו, הוציאו הודעות,
0: כל בסדר.
1: הוציאו הודעות שדי מאדירות אותו.
0: מועדון בסקיל כמו של מכבי חיפה צריך לדאוג לשחקנים, שיהיה שקט גם בגזרה הזאת, כי זה חשוב.
1: אמת.
3: אגב, יש עוד עדכון, יש עוד עדכון שנוגע לנבחרת ישראל, אז ההתאחדות האירית מוציאה הודעה רשמית בדקות האחרונות, שהמשחק בליגת האומות בין אירלנד לישראל, שאמור להתקיים בדבלין, ישוחק באצטדיון של בצ'קה טופולה בסרביה.
2: חוזרים לבצ'קה טופולה.
0: שם ממש אוהבים אותנו בסרביה, לא? חולים עלינו, שם.
3: הם בחרו לארח אותנו שם.
2: זה העיר של איך קוראים לו, של אזטיץ', שאנחנו נקבל שם זיקוקים עכשיו.
0: תקשיבו, אפשר להגיד זה מן הפח אל הפחת?
1: למה? הסרבים בסדר איתנו לגמרי.
2: פשוט שזה עיר של לזתית, שאז אנחנו נקבל שם זיקוק.
0: הבוסנים לא אוהבים אותנו רגע.
1: הסרבים איתנו לגמרי.
0: הסרבים אוהבים אותנו.
2: הסרבים בסדר.
0: סליחה.
1: פרלה, עשה פה עימות דיפלומטי.
0: עימות דיפלומטי.
1: התקשר אליי
2: מילוש חרטיץ' שבא.
1: התקשר אליי מילוש חרטיץ', נשיא סרביה, זוהם עליך.
0: אוי,
2: מה שהולך להיות שם, החבר'ה של אזטיץ'.
1: איך גם אתה אומר את זה, מכבי תל אביב כדורסל, הרי זה הבית שלה עכשיו.
0: נכון, טוב. אללה, מתי נחזור פה?
3: לא, רגע, מכבי תל אביב, נו, שינו את הבית. לבטומי.
1: לא, זה מכבי תל אביב כדורגל, אמרתי, כדורסל.
3: נכון,

0: כדורסל זה הבית שלה בבלגרד.
1: כן.
2: בלגרד? לא בצ'קה טופולה.
0: בסדר, זה סרביה.
1: טוב, הרגתם אותי עם השמות האלה. זה כמעט, זה על הגבול של מיכאל ממציא לנו פה שמות. חבר'ה, בוא נמשיך. בכל זאת, יש לנו פה מה שנקרא...
0: זה עם פקקים או בלי פקקים, מיכאל? הרסיעה לבצ'קה.
1: חבר'ה, אני קורא אתכם לסדר. מפלצת דו-ראשית בירושלים, גם מיכאל מצד אחד ומיכאל השני מצד שני. בית"ר ירושלים לקראת ההכנות ל-26-7, אלמו כהן אומר, חבר'ה, בואו אני אעשה לכם את זה פשוט, פחות מהאליפות, אין מה לדבר. ספרו לי בבקשה הפעם מיכאל ג'מיל ג'מאל ווינסנט ווייסי, גם אם אתה יודע, מה קורה בגזרת לוקה גנדרני?
3: ממה שאני יודע עם לוק, לא, מה שאני יודע עם לוקה גדרני, הולכים לשבת איתו, לפתוח את החוזה ולהגדיל לו את השכר. ולהאריך לו גם חוזה. כן.
0: גם, אגב, להבנתי גם...
3: הסוכן של לוקה גדרני זה טל בן חיים...
0: הבלם.
3: לא יחיאל, הטל השני.
0: הזה שהיה בפרמייר ליג.
3: בדיוק.
2: לא, אבל לא כמה, הסיפור...
0: אבל להבנתי גם על קרבאלי. אם לא, אם הוא לא נמכר, שניהם ישודרגו חוזה.
3: בדיוק, את שניהם הם רוצים, כן.
2: תשמע, שמענו את ברק אברהם מובס ברעיון בערוץ הספורט אחרי סיום העונה, הוא אומר, תקשיבו, ברגע שאנחנו רוצים את השניים האלה...
4: אני לא אמרתי את זה, אני לא זוכר מה אמרתי.
2: לא אמרת?
4: אני לא זוכר מה אמרתי לפני דקה, אתה זוכר מה אמרתי.
2: זה יעלה לך קצת יותר.
0: זה היה מוקלט.
4: הוא גם המציא דברים שאני אמרתי, לא רק שמות.
2: בר אברמוב, זה יעלה לך קצת יותר, אבל זה לטובת הקבוצה.
4: תקשיבו, אני חייב לספר לכם משהו. היום, אני היום אוהד של יפן.
0: למה?
4: מה? בואו, ג'פניקה, מה? אני משחרר את וונג מוקדם היום, בגלל המשחק, הוא משוחרר מוקדם.
0: איך לא עשית צפייה בכל הסניפים?
4: וכך אני חוסך ממנו, לא אמרי איתנו למחנה אימונים, נשאיר אותו פה בארץ.
0: היית עושה צפייה בכל הסניפים היום?
4: ומי אמר חשן?
0: לא, ווונג על הבמה.
4: לא, וונג עזב אותך, אני לא עזב אותך, אחרי זה בקש ממני תוספת שכר, לא מתאים. רגע, חברים. אני פתחת לו חוזה, מה הייתי?
1: רגע, שניונת, ברק. ברק, אני יוצא אותך כי פרלה שלנו פה. פרלה, את איתנו? פרלה?
0: הוא איתנו.
5: בוודאי, בוודאי.
1: פרלה, ת...
5: אז אני יודע למה קראת לי. אני לא מכיר אותך.
1: בבקשה.
5: בית"ר ירושלים מגלה עניין בקשר, דנאל דונגמו.
0: זה מרגיש לי כאילו כל התוכנית הזאת מופצת.
5: כן. נמצא ללא קבוצה. נמצא ללא קבוצה.
1: נמצא ללא קבוצה, ללא
5: רוח חיים. בדיוק, נמצא ללא קבוצה, אך עם רוח חיים. סיים את חוזהו בפטרולול, שמי שזוכר את השם זה טטו תמוז, שיחק שם.
2: פטרולול.
0: רומניה, לא?
1: פולישט.
3: פוליישטי.
2: פולישטי. זה איפה שביתר הולכת לשחק את משחקיה באירופה.
5: לא, זה מרגיש כאילו מישהו לוחץ על השורת חיפוש ונוגח במקלדת.
1: לא, לא, לא, זה לא יכול להיות.
0: זה שם של מאכל.
1: איי,
0: רגע, אבל מה אנחנו יודעים עליו?
3: קשר אחורי, קמרוני.
5: קשר אחורי, קמרוני, בן 25.
3: עונה אחרונה, שלושה בישולים ושאר, ממה שאני ראיתי.
5: 32 הופעות שיחק.
0: שלושה כמה?
3: קשר שש, אבל.
0: מה יש לו? אבל למה?
3: שלושה בישולים ושאר.
0: אז תקשיב, אז אני רואה פה מגמה של אלמוג כהן. הוא רוצה דן גלאזר.
5: הוא מחפש אלמוג כהנים.
0: הוא שי אליאס, השחקן הזה. מה העניין עם אינו? הוא רוצה את אינו 8? כי אם כן, בעיניי זה לא ברור. אם בעיניי זה לא ברור. אני חושב שאינו 6 מדהים, ברגע שיש איתו מישהו קצת יותר טכני שמריץ אותם קדימה. אם הוא יהיה 8, אני לא בטוח שזה ליוק נכון לביתר ירושלים.
3: זה מה שהוא רוצה, ככה רוצה.
0: לא, ברור שהוא מבין גם יותר ממני, אבל מה שאני ראיתי גם בנתניה, גם בביתר, לסמוך על אינו שהוא יהיה סוג של הפליימייקר,
2: אני למדתי מהשנה האחרונה, אני האחרון שיטיל ספק לשחקנים
5: שאלמוג כהן רוצה. אבל זה קטע שהוא מחפש שחקנים שהם בול בטייפ שלו, שאלמוג כהן.
2: לא, אבל עזוב, לא מקטע קשה
3: מלפסים.
2: אף אחד לא יודע מי זה, אף אחד לא יודע מי זה.
0: לא, אני לא מדבר על מי שהוא יביא, אני מדבר על זה שלא משנה, יכול להיות שהוא יביא את ה... איך קראת לו? דגדוגונו? אבל דגונל, אני יודע איך קראת לו. דגונל,
3: תמציא לו משהו.
0: אבל אם הוא באמת שש קלאסי, אז הנה הופך להיות 8, זה העניין, יכול להיות שהוא יהיה מדהים.
2: העניין הוא שברגע שברק, שברק, שאלמוג מביא שחקנים, אז אתה רואה גם לגבי גדרני, שהוא עכשיו, זה שחקן שבכלל כמעט ולא קיבל דקות בקיירת, הגיע מקצה הספסל ותראה איזה מפלצת הוא הביא לפה. מצא את קרבאלי מהליגה הקולומביאנית. ננה אנטוי באמצע עונה, חיזוק מצוין. הבן אדם...
0: לא, לא, יש לו, המנהל המקצועי הטוב בארץ, אין
2: ספק. לכן, ואגב, עם תקציבים מאוד מאוד צנועים, בטח ביחס לשתי הגדולות, מכבי חיפה ומכבי...

0: גם ישראלים, בן שימול, ירין.
1: כן, כן, כן, נכון. אז פה, אז נכון שהשחקן הזה שמשחק ברומניה לא בפרופיל הכי גבוה ולא איזה רקורד מרשים, אבל אני בטוח שאלמוג ראה איזה משהו שמצא חן בעיניו.
0: מיכל, אתה לא רואה אף קבוצה שתיקח את מרטינז?
1: וואו, קריסטיאן מרטינז שחקן...
0: מדהים, אני לא מצליח להבין... מה, זה רק תג המחיר של איזי ש...
1: יש לו חוזה לעונה הבאה, נכון?
0: יש לו חוזה ואיזי...
2: מי
0: שרוצה... איזי רוצה מיליון. מיליון דולר.
1: אגב, את הקשר האחרון שלו, בנגורה, הוא מכר ל-MLS במיליון דולר.
0: נכון.
3: אבל אם אני עוצר אותך בשניונת, אני חייב לעצור אתכם כי יש לנו חסויות, מה לעשות, אנחנו צריכים פה. שימו לנו בבקשה את האות של החסויות, בבקשה.
4: החסויות בחסות.
3: בבקשה. מיכאל ג'מאל, צא לנו לחסויות, בבקשה.
5: כן, אז מיכאל ג'מאל לא יכול, כאן דני דבורין, אני אתן את החסות. מחפשים ידען תורן לתקופת המונדיאל?
3: כן.
5: הגיע שלב הנוקאוט, ואתם לא יודעים את סוג הדם של בלם קונגו? הזמינו לכם, סינסנדט. מיכאל וינסנדט, פרטי משלכם. ישר מאתר רלי אקספרס. הרשימו את חבריכם במידע שאף אחד לא מכיר, אבל בוודאות נכון. מיכאל סינסנדט. מגיע במגוון שפות, ויכול להגיע... כמייקל, מיגל, מישל, ואפילו מיכאיל, לדוברי רוסית. סינסנדט. כי ידע זה כוח. גם כזה כשאין לך כוח אליו.
0: חזק מאוד.
3: יפה, אנחנו נלך לחסיות גם בה.
0: חזק מאוד.
3: אוי, סינסנדט. מיכאל, אתה תצטער שהגעת לפה. אנחנו
0: הולכים לך. הוא כבר מצטער.
3: השמדת ערך.
1: אפשר להזמין אותי רק ברלי אקספרס.
3: רלי אקספרס.
1: רלי אקספרס.
3: מיותר לי אקספרס. חבר'ה, אנחנו נצא לפרסומות, ניתן למיכאל את ההזדמנות לברוח בכבוד.
5: סגרתי את הדלת פה, לא יכול לברוח.
3: איי, איי, חבר'ה, פרסומות חוזרים עוד מעט. עוד מעט, פרסומות.
6: הספעות וחסות.
7: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי.

0: רוצים לעשות את הכי טוב שאנחנו יכולים, לצייג את המדינה בצורה הכי טובה שיכולה להיות.
1: נבחרת העתודה של ישראל באליפות אירופה עד גיל 20, החל מ-11 ביולי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: Formula One returns to the venue where it all began.
2: Welcome to Silverstone.
1: The British Grand Prix is go! That's heavy contact. 160,000 spectators provide the electric atmosphere. There is so much support for the British drivers.
2: This is the British Grand Prix.
1: Lando Norris wins!
3: This is a dream, winning at home.
0: Formula 1, בריטניה. בשבת ובראשון, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
4: This is Wimbledon.

חידון 2026. עכשיו שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. מקס ורסטאפן מזנק עם המפלצת של רדבול במהירות 330 קילומטרים מפורמולה 1. מרק מרקז מאיץ עם הדוקאטי במוטו ג'י פי. ואריאל לוי פותח מבירים באאודי R8. מתי הם ייפגשו בערוץ הספורט? העונה המוטורית 2026 עם קרב משולש בפורמולה 1, הרוכבים הנועזים של מוטו ג'י פי, ישראלים המהירים בעולם, אריאל לוי, גיא אלבג ואלון גבאי, ממרוצי הג'י טי, וכל מה שקורה על המסלול המהיר. העונה המוטורית 2026, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: אוקיי חברים, פרלה שלנו חוזרת! אני מבקש משמעת, חברים.
1: משמעת ברזל אני רוצה.
0: ברזל.
1: יאללה, נתחיל את פינת הווינר עם ברזיל נגד יפן. הברזילאים עקו עם טורניר טוב. ויניסיוס פורח עם ארבעה שערים, אמנם בלי רפיניה. יפן מהעבר השני עדיין ללא הפסד לעשרת המשחקים האחרונים שלה. ברזיל 1.55, תיקו 3.90 ויפן 5.40. וייסי, מה אומר?
2: אני גם הולך עם... לא, אתה יודע מה תיקו?
3: הערכה.
2: אני הולך עם הערכה, כן, כן, יפן נבחרת מצוינת.
4: ומי בסוף נראה לכם, אז בוא עכשיו...
2: נראה שברזיל תעלה, אבל הערכה.
1: ברזיל.
2: לא, לא לפוזיל, באמת לא תעלה, יהיה משחק צמוד לדעת.
0: תגידו, עוד שאלה,
2: רפינה,
0: מה
1: יצאו?
2: פצוע,
1: פצוע. פצוע, אבל רגע, אנחנו נרחיב עליו בהמשך, אלי. יאללה, עוד אימור בנוסף על המשחק הזה, הוא אנדר אובר שערים, יחס של 3.05 לבין 0 שערים לשער 1, X, 2, 3 שערים 1.90, ואובר שערים 4 ומעלה, 3.10.
4: X.
1: אני הולך על אובר שערים.
4: אין לי גם הלכה
2: לאובר.
1: אני גם הלכה לאובר,
2: כן.
1: אבל אתה יודע מה,
2: הורידו לי את הביטחון שלו. לא, לא.
0: למה? 2, 2.
2: למה? 2, 3, 1,
1: מה?
2: אובר, אובר, אובר. גם אני
1: הולך. יאללה.
0: אז אתה 2, 1, אתה הולך X. מיכאל,
1: אחר כך תספר
0: לנו על
1: שני
0: הבלמים של ברזיל.
1: יאללה. ההימור השלישי, משחק שני. גרמניה נגד פרגוואי. הגרמנים עד כה בטורניר לא מרשים, אבל אי אפשר להספיד אותם, והם פוגשים יריבה יחסית נוחה, אבל המונדיאל הכל פתוח. גרמניה 1.25, תיקו 5.30 ופרגוואי יחס 10 עגול.
2: גרמניה.
0: גרמניה
2: 2.5. פרגוואי לא יודע איך עלו.
1: אוקיי, ו...
0: כן, אני מכיר את הנבחרות הגרמניות האלה, שאף אחד לא שם אליו אליה, אנחנו יכולים לדבר עליהם. אופה, אנחנו עושים את המחמד.
1: האמת. והמשחק האחרון לפינה שלנו, ב-4 לפנות בוקר, אולי המשחק הכי גדול של שנת 32 הגדולות, הולנד נגד מרוקו, ההולנדים בטורניר טוב וגם מרוקו. אני ראיתי נתון שמרוקו לא הפסידה כבר 35 משחקים אחרונים בנבחרת, או 32, אני לא יודע, אני אבדוק את זה מיד. הולנד, 2-15, תיקו 2-90, מרוקו 3-60.
2: בתור אחד שהמשפחה שלו הייתה חברה של המלך מרוקו.
1: הולך עם המיונז או עם המופלטה?
2: פרק או נורא.
1: עם המופלטה.
4: אני הולך עם המיונז.
2: מרוקו.
1: אני הולך עם הולנד, עם כל האהבה לסייברי.
0: אני קצת איתך פה בעצם.
1: חושב שההגנה של הולנד.
2: מיכאל, מה אתה אומר?
5: גם פה, זה משחק שבקלות יכול להיכנס להערכה.
2: ברור.
5: שתי נבחרות חזקות.
1: ונדייק.
0: מיכאל, מי לוקחת בסוף? מי מנצח את המשחק?
5: אני אומר מרוקו בפנדלים, תזכרו, הולנד עפה בפנדלים ב-2014 לארגנטינה, במונדיאל הקודם היא עפה לארגנטינה בפנדלים.
2: נכון, זה 2-2.
5: מרוקו תמרוק, מרוקו תקחת את הפנדלים.
2: השאלה אם הפעם בפנדלים לא בחבר.
1: לא חושב.

0: אבל מה שבטוח יהיה זה סגיר של ווינר.
1: חבר'ה, תנו לי קצת להשוויץ בנתונים עד שאנחנו נסיים את השעה הזאת. נכנתי שדניאל בורין שכח את הקוד, נסע למטה לבניין, אז נדבר לנותנת לו עכשיו. שימו לב, גרמניה פרגוואי, כמו תוכנם, מה נגיד על זה? נפגשו פעם אחת במונדיאל 2002, גרמניה ניצחה 1-0, עלתה כנבור לגמר.
2: פרגוואי זה נבחרת פחות טובה מהנבחרת פרגוואי שהיו בשנים הגדולות שלה, כן?
1: נכון. אז נקפוץ להולנד פה, ושימו למפגש האחרון שלהם מונדיאל 94, הולנד ניצחה 2-1. מאז הגמר ב-2010, הולנד עברה 7 מ-10 משחקי נוקאוט, 3 מ-5 הפעמים האלה היו בדיוק רב פנדלים, אפרופו הולנד לא תעמוד בזה. מה עוד?
2: יש לי שאלה קשה בשבילך, אלי.
1: אוקיי.
2: אמרת על השעות. היית מחליף את מרוקו, הולנד שיהיה ב-8 וברזיל יפן ב-4?
3: לא, את גרמניה פרגוואי.
2: לא, זה ברור.
1: גרמניה
2: הייתי רואה. מה, באיזה שעה גרמניה פרגוואי?
1: שישים אותה ב-1.5.
2: גם שעה נורמלית.
1: בוא,
2: גם שעה נורמלית.
1: אתה יודע, איך שאתה יודע, אתה נותן לעצמך סתירות רגע לשעה.
0: מה, אני אכלתי כבר.
2: אתם יודעים
3: שרק ביממה האחרונה נחתו 5,000 מרוקאים ממרוקו במקסיקו, 15 טיסות שהממשלה בראשותו של המלך ארגן רויאל מרוק.
2: אגב, המלך משקיע שם הרבה כסף.
1: טיסות סימן.
2: הוציא עכשיו המצאה גדולה.
1: הוא דיבר. רגע. מלא סימני קריאה, מלך וזה, וירד לפרטים. אתה יודע, פסיכולוגיה, כמו שאתה רואה לפרטים, ככה אתה יותר משקר. ניפח פה ידיעה, ימציא לך, אבל תראה איזה יופי, הכל, כל ההמצאה הזאת יושבת בסלע.
2: אז אני אחזיר לו, אני אחזיר לו.
1: תלמד.
2: ואגיד לו שהמלוכה ההולנדית שמעה על זה, גייסה את KLM, חברת התעופה ההולנדית, והודיע ש7,000 הולנדים מתחת לגיל 20 מקבלים טיסה חינם. רגע, חכה, עד לקנדה, מקנדה חללית. מתפצלת לשניים,
1: ולוקחת
3: אותם. בוא, זה פוט. בסך הכל אמרתי, 15 מטוסים שעשו את הדרך ממרוקו למקסיקו,
1: תקשיב טוב, למרוקו כל הצי אין 15 מטוסים, מה אתה בטל?
2: לא.
0: אגב,
1: הולנד אחת הנבחרות הכי יעילות בטורניר, 10 שערים מ-5...
2: אבל מרוקו גם הייתה מאומנת, אתה רואה את זה?
3: אגב, לגבי השיא שדיברת, פרלה, זה 33 משחקים.
0: בדיוק.
2: זה השיא או זה שעכשיו?
3: לא, לא, מי... עכשיו עובדים על 33 משחקים סופים של בלתי מנוצחים.
1: אגב, לכוכב המרוקאי...
2: זה אם אתה קורא לזה שהם לא הפסידו לסנגל.
3: לא, הם לא הפסידו לסנגל כי המשחק זה, המשחק הלך להערכה.
2: אתה מדבר רק ב-90 דקות?
3: כן.
1: חבר'ה, דניאל צבורין הגיע, תאמינו או לא.
4: בוא נגיד תודה לעוסקי במלאכה.
1: בבקשה, דניאל.
4: יש לו בלוג, וזהו תלויה שנקרא, אתמול התחבר לה עם יהודית בפרלה, בוא נזכיר. הדיגיטל אומר לי מה. עריכה ותוכן התפרסם בטון, טובות לא אשפט לי, טון כאן. הכנסנו ועדו חיפור מאיר. תכנאי ברדיו לוט, ברדיו אלעד, גרי סגור. ברדיו ירושלים, אליה אליהו.
1: גרי פאקינג סגור, תגיד.
4: פאקינג סגור! באולפן, מחבר רב המכר. אלעדי, ראיתי, ניצחתי, אלי בבק בן דוד.
1: היידה.
4: כל שנה אצלו מעוברת, שלמה וייס. מרדים את בנותיו עם נתונים על מונפליה, מיכאל וינצנדט. וגדל והתחנך ביישוב, מעלה השן, מיקו ג'ובה.
1: מעלה
4: השן,
1: זה נהדר.
4: אני חושב שאני
1: רכבת. כן, חברים, שעה הבאה, שימו לב מה פרלה כותבת לנו פה בקבוצה. מונדיאל עם מלא למדים בכל הכוח, יש לנו אחלה ערב, נתחיל לחמם מנועים. יוצאים בפרסמות, חדשות, קדימה מונדיאל מיד אחרי, היידה.

0: ההיסטוריה בשידור חי. אחד הרגעים הגדולים ביותר בתולדות הכדורסל הישראלי. ישראל אלופת אירופה. בפעם השנייה בסיפור. נבחרת האגודה של ישראל.
1: רוצים לעשות את הכי טוב שאנחנו יכולים לצאת את המדינה בצורה הכי טובה שיכולה להיות.
0: נכון, הכבוד, לנבחרת ישראל. השמיים הם הגבול.
2: עסקו באליפות השנה?
1: כן.
3: נבחרת העתודה של ישראל באליפות אירופה עד גיל 20, החל מ-11 ביולי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
4: Next, we head to Cyprus to meet Memo Ochoa, who's set to make history with his 6th FIFA World Cup appearance for Mexico. He'll be sharing that record with Messi and Ronaldo. Not bad company to be in.

התניס הגדולים בעולם, בטורניר הטניס הפרטים כולם. טורניר ווימבלדון, עכשיו שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. המונדיאל בפתח. ערוץ הספורט ובנק יהב מספרים לכם מונדיאל מהחלומות. הרשמו לפנטזי ליג, בנק יהב. בנו את נבחרת החלומות שלכם למונדיאל, ואולי תזכו בחופשה זוגית מושלמת באירופה, הכוללת חבילת אירוח לשלושה משחקי כדורגל בחול, או בשלל פרסים שווים נוספים. פנטזי מונדיאל, בנק יהב. עכשיו באתר ובאפליקציה.

תוכנית הספורט של ישראל, חברים, אנחנו בשעה שנייה בשידור חי ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת, באתר ערוץ הספורט, בערוץ הספורט, באחד הערוצים, חפשו אותנו. חבר'ה, שלב הנוקאוט הולך ומתחיל.

0: טוב, שניונת,
1: רק נגיד שמיד אחר כך, במשך הערב, גרמניה, פרגוואי, רס ברס, כולן מתמודדות על הכרטיס לשמינית הגמר. נזכיר את השממה של אתמול, קנדה עולה על חשבון דרום אפריקה 1-0, אני חושב שלא צריך לקשקש את זה יותר מדי. וצא עם ההרכבים, מיכאל, תן לנו.
2: טוב, בואו נתחיל עם ה-11 של הסלסאו, כמובן ה-11 הקלאסיים של קרלו אנצ'לוטי, אליסון בין הקורות, בהגנה דנילו, מרקיניוס, גבריאל מגלאש ודגלס סנטוס, המגן השמאלי, בקישור קסמירו וברונו גימראש, פקטה כ-10, ריאן צד ימין, ויניסיוס צד שמאל, ומתאוס קוניה בשפיץ, זה לא ה-11 של ברזיל.
3: ריאן, אני אוהב אותו.
2: מהצד השני, ה-11 של יפן, נבחרת מצוינת, עם זיון סוזוקי בין הקורות, השוער של פארמה, שלושה בלמים, תומייסו, טני גוצ'י ואירוקי איטו, הבלם של בארן מינכן, כדאי לכם לשים לב. באגפים, שני הכנפיים, יהיו קיטו נקמורה וריצו דואן, יופי של שחקן. סאנו ודייצ'י קמדה יהיו בקישור, ושלושה שחקנים מקדימה, ג'וניה איטו, דייזן מאדה ואייסה וודה, מלך השערים העונה בליגה ההולנדית במדי פיינורד, יופי של שחקן.
4: בבק, תקשיב טוב, אני אומר לך, בן אדם מציא פה שמות. הוא חרטט, הכל זה לא רשום בכלל. הוא סתם כאילו משחק, אתה מסתכל בטלפון.
5: וזה בלי שתמגות שיהיה בכנף.
2: איזה שחקנים יש ליפן, תקשיב. בוא נע, אתה יודע מה זה? 14 נציגים מחמש הליגות הבחירות באירופה. אצלנו גם בעוד 150 שנה, לא נגיע לכמות כזאת של נציגים בחמש הליגות הבחירות.
5: אני חייב לדעת.
2: מה זה איך?
5: לא, איך אתה מסביר את זה שקטר זכתה באליפות אסיה?
2: לא, לא מעניין, לא מעניין.
5: לא, איך יפן לא דרסה אותה שם?
2: לא, אבל עזוב, אבל אתה רואה שבמניתם, במונדיאלים, כל האסייתיות כבר בבית, האסייתית היחידה שנמצאת איתנו, זו נבחרת יפן.
5: לא, בגלל זה אני אומר, היא חמש רמות מעל הקטרים.
2: ברור, ברור.
5: לא מצליח להבין.
2: אבל אני לא, קודם כל צריך לזכור שאליפות אסיה נערכת במהלך העונה, אוקיי?
3: והם באירופה, שחקנים.
2: בדומה לאליפות אפריקה. אז הרבה פעמים, הכוכבים היפנים רוצים להישאר בקבוצות שלהם, לשמור על המקום שלהם בהרכב, באים יחסית הסגל שני, ברגע שכולם באים לסגל הראשון וכל הכוכבים באים, יפן זה 4-5 דרגות.
5: אני נפחת אסיית את חד משמעית הטובה ביותר. אגב, דרום קוריאה קצת תחזבו, אבל הם באמת כמה רמות מעל.
1: אוקיי, אז זה לגבי זה, אתם רוצים קצת טיפה לנתונים על ברזיל בכל זאת?
3: בטח, בטח.
1: שליפן יש ניצחון אחד מ-14 מפגשים נגד ברזיל, אבל לא היה משחק האחרון ביניהם, אגב.
2: נכון.
1: מיכאל, לא יודע אם אתה זוכר את המשחק הזה, חזרו 2-0.
2: סליחה, מתי?
6: משחק ידידות.
3: ידידות, נכון. 2-1
6: נראה לי. לא, הובילו 2-0 ברזיל וניצחו 3-2 יפן.
5: כן, אבל צריך להגיד שאתה נותן סטטיסטיקה לאורך...
1: אגב, יפן מעולם לא ניצחו משחק נוקאוט במונדיאל עד כה.
5: אתה נותן...
3: מי, יפן?
5: אתה נותן סטטיסטיקה של לאורך ההיסטוריה, ואני חושב שבעשר... שנים האחרונות, יפן זה נבחרת אחרת לגמרי לעומת מה שהיה...
1: נבחרת נהדרת.
5: אם תיקח את הנבחרות של פעם של יפן.
1: עזוב את יפן, בוא נלך על ברזיל. ברזיל הפסידה 4 מתוך 6 משחקי הנוקאוט האחרונים שלה. שימו לב, בדרך כלל יריבות אירופאיות, הולנד 10, גרמניה 14, בלגיה 2018, וקרואטיה בפנדלים 22.
6: אבל הבעיה הכי גדולה של ברזיל, זה שלכל הנבחרות הגדולות, נקרא לזה שאיתם באותה שורה, יש איזה כמה כוכבים גדולים, ופה ויניסיוס סוג של לבד, כי רפיניה גם פצוע, נאמר לא משהו היה פעם, אז הוא לוקח על עצמו את הנבחרת, וחד משמעית, כאילו אם הוא ממשיך ביכולת הזאת וכובש היום, או מבשל, או שער ובישול,
2: לא, אבל גם לא הייתי מחסיר את מתאוס קוניה. מתאוס קוניה עשה שדרוג ענק בקריירה שלו, מאז הרגע שהוא הגיע למנצ'סטר יונייטד, ראינו אותו גם השנה, נותן את המספרים בפרמייר ליג, הוא שחקן ברמה מאוד מאוד גבוהה, מתאוס קוניה. ברונו גימראש, כל הפרמייר ליג רודפת אחריו, אחרי הקשר של ניוקאסל, ארסנל מאוד מאוד רוצה אותו.
3: הגנה טובה יש לה.
2: הגנה מצוינת.
6: בלמים, המגינים פחות.
3: בלמים שהם הפיינליסטים של הצ'מפיון האחרון.
2: כן, אחד אלוף אירופה, אחד סגן אלוף אירופה, אליסון עדיין מנהל בטוחה בין הקורות. אני חושב שיש קצת בעיה עם התפקוד של קסמירו, זה לא קסמירו הגדול שראינו לאורך כל השנים.
5: לא מתקרב אפילו.
2: הרגליים יותר כבדות, וזה משפיע על המשחק של נבחרת ברזיל.
6: איך אדרסון לא משחק? שחקן שנתן לי איזה כמה עונות טובות בליגה האיטלקית.
2: אני מזכיר לך שאדרסון נכנס לסגל בשל הפציעה של וזלי, המגן הימני. הוא בכלל לא היה אמור להיות ב-26 המקוריים. וזלי נפצע, ולכן הביאו את אדרסון כג'וקר.
3: שומר לו חסד נעורים.
6: וגם הנדריק לא מקבל דקות, שהוא נתן חצי עונה יחסית טובה בליון, ו... אני לא יודע מה, מה הסיבה שם.
2: זה אני לא מצליח להבין.
6: ועוד שחקן ברזילאי, סליחה מיכל שאני קוטע אותך, אתה שידרת ליגת אלופות, ואולי אתה תסכים איתי, שזה גבריאל סארה של גלת הסריי, שלדעתי גם היה חייב להיות.

0: מזומן לסגל של ברזיל ולא ראינו אותו.
1: הוא קיבל זימונים במרץ למשחקי ידידות, הוא היה בטוח שהוא יהיה חלק מהמונדיאל, בסוף הוא נגרע מהסגל, אבל גבריאל סארה מסכים איתך. השער אדיר של גבריאל
2: סארה. אם הם היום מודחים, זה חרבו דרבו בברזיל, אה?
1: וואו, וואו, וואו.
2: זה משהו לא, זה אירוע לא רגיל.
3: אתם רוצים לשמוע נתון מגניב, או לא כזה מגניב על ברזיל, אם אנחנו בענייני סטטיסטיקות, כל הנבחרות שהדיחו את יפן בשלושת הטורנירים האחרונים, סיימו מקום שלישי, טורקיה ב-2002, בלגיה 18 וקרואטיה 22. האם ברזיל חותמים על האירוע הזה? לא חושב.
4: לא, לא, לא.
2: אם הם יגיעו כבר לחצי, ברור שהם לא יחתמו על זה לסיים
3: שלישי. ברזיל התחילה דרדלה.
0: המנצחת היום תפגוש את נורווגיה חוף השנהב.
3: כן.
1: בוא נגיד על פי הערכות, אנחנו אומרים לראות בשמינית הגמר ברזיל נגד נורווגיה. כן, זה מה שאנחנו אומרים לראות.
2: ואז זה משחק אובליגדו.
1: כן. אבל לא טוב, אני אומר שמבחינת... מבחינת המשחק הערב, אני לא הייתי פוסל על הסף את יפן. אנחנו ראינו אותם.
3: אני מסכים איתך, הם משחקים מהר. למרות שמיכאל, הבטחת לי פה לטובת מאזיננו וצופנו כמה מילים על שני הבלמים הפנומנל של הסלסאו. ברמה הכי גבוהה, אני חושב שהם... כמה ברזיל ספגה עד עכשיו? שער, לא?
1: ברזיל ספגה שער ממרוקו, ואחרי זה ניצחה על האפס גם את סקוטלנד וגם את האיטי, נכון?
3: יש לברזיל הגנה.
1: יש להם מרכז הגנה פלוס שוער ברמות הגבוהות ביותר. ברגע שיש לך אליסון, כל כך הרבה שנים בליברפול, מרקיניוס, הקפטן של אלופת אירופה, גבריאל, בלם אדיר.
4: גבריאל, אבל לא יושב לו עדיין בראש החמצת פנדל, זה לא...
2: יושב לו בראש, הוא יכול לתקן את זה.
3: בסדר, בדיוק, כל בסדר.
0: כן, ברזיל עשתה 1-1 עם מרוקו, ו-3-0 סקוטלנד, 3-0 על האיטי.
3: כן, חבר'ה, נכון שהאיטי זה לא זה, אבל סקוטלנד זה כן.
2: לא, מה סקוטלנד זה כן, מי ששומע אותך, מה סקוטלנד.
3: לא, בוא, זה לא האיטי, בסדר? ואני מסכים איתך, זה לא באמת. היום אני מסכים
2: פה, מיכאל. זה לא האיטי ולא נשארתי גם.
4: תגיד לי, אתה וייצי, מה אתה מבלבל את המוח אתה, אה? למה אתה ניצחת פעם את סקוטלנד בשנים האחרונות?
2: בסדר. אתה מבחן לעומת ברזיל.
4: אז אתה תזלזל בסקוטלנד. אנחנו פח, זה הראש, אנחנו פח.
3: וייסי יש לו גוף אגס. מה, זה גוף נרגילה.
0: אפרופו אמרתם למיכל...
4: אני להשאיר אותך וייסי.
0: אפרופו אמרתם למיכל על... על מרקיניוס, שהוא אלוף אירופה שנתיים ברצף, אז אני רוצה לקחת את מיכאל שלושה אלופי אירופה באותה נבחרת, שעד כה לא מראים כלום, שזה נונו מנדס, ויטיניה וז'ואו נבס בפורטוגל.
1: איזו אכזבה פורטוגל, תקשיב.
3: חבר'ה, לאט לאט. חבר'ה, אני רוצה להגיד משהו על שלב הבתים. עוד פעם, נהננו, התחיל בעיניי שיעמום המחץ, אבל לאט לאט זה התניע. המונדיאל השנה, 48 חתכה, מונדיאל קודם, 32 חתכה, כל השסר חתכה האלה, הורידו את הרמה. בואו נודע להם.
2: רגע, אגב, פרלה, נגד מי הם באחד נגד...
3: הורידו את הרמה.
2: נגד מי הם בשלב הנוקאוט?
1: פורטוגל נגד קרואטיה.
2: קרואטיה, וואו.
3: בואו, משחק.
0: פורטוגל נגד קרואטיה, ובמידה והיא עוברת, תפגוש או את ספרד או את אוסטריה.
1: נכון, כן.
3: המחזבת גם, עוד פעם, אבל אתם יודעים מה, חבר'ה, בגלל הגודל...
2: אני שומע כל מה שאתה אומר, היא תנצח, היא תהיה נגד זה. אני לדעתי, הכדורים היו חמים בהגרלה של ארגנטינה. אין הסבר אחר.
4: זה לא להאמין.
1: תינה, בונה, לקבל קיימברדי, לקבל קיימברדי.
2: ואחר כך, אם כן, אתה מנצחת בין מצרים לאוסטרליה.
1: לאוסטרליה, כן. אבל אז ברבע, זו אמורה להיות קולומביה. ופה...
2: קולומביה נפחת...
0: מיכל, אתה יודע מה? אני אגיד לך משהו.
4: לפי ראובן, בארגנטינה, ארגנטינה אף מול מצרים.
2: כן, כי מצרים אחרי...
0: תיקח את כל מי שבצד של ארגנטינה, שזה קיימברדי, אוסטרליה, מצרים, שווייץ, אלג'יריה וקולומביה, תבנה מהם נבחרת, עדיין ארגנטינה תנצח אותה.
2: לא, קולומביה נבחרת לא קלה.
1: קולומביה לא נבחרת קלה. מצוינת, מצוינת.
0: שחקנים בקטנה, לואיס דיאז ומוניוס וסוארז, אבל לא עכשיו...
2: אני בחרתי בהם כהפתעה של הטורניר.
3: אנחנו נקבל במקרה הטוב את ברזיל וארגנטינה בחצי, נכון? לשם זה הולך. אם הכל ילך...
0: יש בצד של ברזיל את נורווגיה, את אנגליה, יש שם יריבות חזקות.
2: צרפת?
0: לא, ב...
2: עד החצי.
0: בצד.
3: צרפת בצד השני.
0: צרפת בצד השני עם גרמניה, הולנד.
3: יש לנו את ברזיל, את יפן, את חוף השנהב, נורווגיה, מקסיקו, אקוודור, אנגליה, קונגו, ארגנטינה, קיימברדי, אוסטרליה, מצרים, שווייץ, אלג'יריה, קולומביה וגאנה.
1: לא, אבל אני תקשיב, בהמשך לפרלה ולנבחרת פורטוגל, אלי, מה שאמרת מבחינת השלב הבתים, אני מסכים איתך, אוקיי, זה לא כזה קריטי, הכי חשוב זה לעבור, והגדולות...
3: זה הוריד הרמה. לא, זה הוריד הרמה קצת.
1: אבל העניין, שאתה צופה בנבחרות הגדולות, יש מדד לאיכות של נבחרת. דיברנו על צרפת בתחילת השידור, ואתה ראית שמבחינת הכדורגל, שים שנת התוצאות בצד, לא מעניין. 3-0, 4-0,
3: זה לא... אבל זה לא, מיכאל, אנחנו קצת מתאים, כי צרפת מעל האירוע.
1: אתה רואה איך צרפת

0: שקט כדורגל, זה ברמה, זה רמה
1: פה. אני אזכיר לך, רגע, אני אזכיר לך עוד משהו על פורטוגל.
2: כן.
1: את היורו שהיא לקחה, היא סיימה את שלב הבתים מקום שלישי.
0: נכון, עם שלוש נקודות.
2: אגב, אני אגיד עוד משהו על זה, כי אנחנו זוכרים את הגמר, אני הייתי בפריז, כן? היא נתנה טורניר מאפן.
1: לקחה, אף אחד לא זוכר.
2: לא, לא, בסדר, לא, אני
1: זוכר. יוון עד היום יש לה יום עצמאות על היורו שהיא לקחה.
2: גם זה מאפן, גם זה מאפן.
0: אבל פורטוגל, על סמך השלושה משחקים הראשונים של הבתים, משחקת כדורגל לא מספיק טוב, ואני עדין, ואני עדין אם אני לא מספיק טוב. זה חייב, הם חייבים לעלות את הרמה, להגיד לך שזה יקרה, אני ממש לא בטוח. לא בטוח, כי אתה רואה...
2: אני אפשר לדעת.
0: הכדורגל שלהם, כדורגל כבד, כבד של פורטוגל. קולומביה עשו להם בית ספר.
1: עשו תיקו נגד קולומביה 0-0.
3: אוזבקיסטן, קולומביה וקונגו.
1: וקונגו גם תיקו.
3: קונגו 1-1, קולומביה 0-0.
0: יצא לכם לראות המשחק נגד קולומביה באמצע הלילה.
3: לי, אני נעקצתי.
0: קולומביה עשו להם בית ספר, בית ספר.
2: שחבו עליהם.
1: קולומביה נבחרת טובה.
0: אתה יודע איך קולומביה שיחקו, פורטוגל בכלל לא היו
4: באירוע.
2: נכון, מיכאל? היה פשוט משחק ביתי לקולומביה.
0: כל המשחקים של קולומביה הם משחקים ביתיים. זה 50-60 אלף קולומביאנים שמגיעים לשם.
2: כן, זה מטורף.
0: והכל צהוב מול העיניים, וזה יתרון משמעותי מאוד.
3: שחקן שהם לא מדברים עליו כאכזבה בעיניי בפורטוגל, בגלל שיש את אלופי אירופה ואת רונלדו, זה רפאל לאו, שציפו ממנו לפחות בטורניר הקודם, אולי להוביל את הנבחרת הזאת בטורניר שאחרי, והוא... אני לא רוצה להגיד בושה, אבל
4: ביום שהוא פתח על ישראל, אנחנו רואים את הירידה שלו, אל תדאג.
0: אני אגיד לך למה זה לא, אני לא מופתע ממנו לרעה בטורניר, כי זו היכולת שלו לאורך כל השנים האחרונות במילן. אתה רואה שהגרף שלו בגרף ירידה נמשך במילן. הוא היה בסיאו לפני כמה שנים, והיו דיבורים שהוא עובר לברצלונה ולפרמייר ליג ומאות מיליונים, ומילן לא שחררה אותו, ואתה רואה שלאט לאט המניה יורדת. ככל שעובר הזמן המניה רק יורדת.
2: אגב, יהיה רבע גמר אם הכל ילך... אם פורטוגל תעבור את קרואטיה וספרד, מן הסתם תעבור את אוסטרליה, אז יהיה מה שנקרא רבע מאכזבות עד כה, פורטוגל נגד ספרד.
1: כן, אבל שם זה כבר לא יהיה אכזבה, שמגיע לרבע.
2: לא, אני מדבר על מאכזבות כמובן במחרות.
0: פורטוגל ספרד זה כבר בשמינית.
3: כן.
1: אנחנו עכשיו בשלב 1-32.
2: נכון.
3: ועוד משהו על המשחק שיש היום, אני לא מזלזל בקנדה, אבל סוג של הולנד ומרוקו יודעות שאם הן עוברות, מובטח להן במרכאות רבע גמר, כי קנדה קטנה על שתי הנבחרות האלה, אם לומר את האמת.
0: חד משמעית.
3: אז הולנד ומרוקו יודעות ש...
1: מרוקו יכולה לשחזר חצי, מיכל?
2: חבר'ה, תזכרו מה אמרתי, ברזיל צרפת, זה הגמר.
1: ברזיל צרפת?
3: הם בפה מול ויניסיוס ראש בראש, זה אומר שאו הוא, עוד הם בלה לוקחים כדור זהב.
2: ותרשמו את זה פה, תרשמו, כל המאזינים שלנו, כל הצופים, תוציאו דף. תרשמו את זה,
1: תראו את היום.
2: לכם תדעו מתי יצטרכו לקנח את האף.
4: קח את זה נקי, קח את
1: זה. ברזיל צרפת, זה אומר, תשנה את האמור שלי בווינר, יפן לוקחת.
3: טוב, אז יש לי נושא להציף לכם.
2: בבקשה, אדוני.
3: דיברתי על זה עם מיכאל לפני התוכנית. אמנם כתבתי את זה בליינאפ, אבל למטה, אז אני אציף את זה. מיכאל, אתה רוצה אתה להריץ את זה?
0: זה למטה, זה ידיעה שצריכה לפתוח מהדורות.
3: אז תן לנו את זה.
2: תן לנו, מיכאל, תן לנו.
0: היום אתה פותח את הגזטה דלו ספורט בבוקר. בידיעה הראשית, ענן חלילי, אינטר מעוניינת בענן חלילי, תגיד לי, בוא נעשה, זה רעידת אדמה ספורטיבית.
3: לא עדיף לפתוח עם ירמקוב.
1: אבל לא, אבל...
0: לא,
1: רגע, אבל לא ידענו את זה, מה שונה?
0: עם כל הכבוד לחברים של מייסי, לברוניניו ולירמקוב, אלו,
1: לא, אבל מה שונה? מה שונה מהאחרונה?
0: לא, אבל עוד פעם, ברגע שהעיתון...
1: אתה אומר, הגזטה זה חותמת.
0: ברגע שהעיתון הגדול באיטליה
2: והמשפיע,
0: כותב שחלילי ניצב בראש הרשימות של אינטר, שמע, אני תפסתי את הראש שקראתי את זה.
2: רגע, קודם כל... קודם כל, מיכאל, תנשום. עכשיו, לכל מאזיננו וצופנו, חבר'ה, זה מיכאל שלנו פה, הוא משתולל לא ליפול בפח שלו מדבר בביטחון, אין כזה עיתון!
1: לא,
0: אין כזה עיתון, אין שחקן, אין
1: ידיעה,
0: אין כלום.
1: אין מדינה כזו, איטליה!
4: הוא לא התכוון לגזטה דל הספורט, גזטה דל הספורט.
2: אז הגזטה דל הספורט, לכל מאזיננו, זה עיתון אמיתי, נכון? עם עיתונאים אמיתיים.
0: זה עיתון הספורט הגדול והמשפיע באיטליה.
2: זה אמיתי האירוע הזה, או שזה ספין של הסוכן?
0: בוודאי, עוד פעם, עד אתמול, אם היית אומר לי, עוד פעם, אני מכבד את כל הכתבים והכל.
2: רגע, אתה יודע מה, מיכאל, שנייה, אני מכניס לך מקל בגלגלים. היום נפולי זה לא פחות מאינטר.
0: לא, אינטר זה, בונה זה.
2: נפולי בטופ 3-4 של איטליה?
0: אבל אינטר זה הטופ.
2: אין בעיה, אינטר זה קבוצה תחתית.
1: אלי, נלך איתך שעל שחקן ישראלי נאבקות אינטר ונפולי. עזוב, זה טירוף.

0: וואו. וואו. זה משהו מטורף, זה משהו שלא, לא זכור לי, בטח לא
1: בעצם. תגידו, זה, זה, זה, זה, זה, זה ינעץ האירוע הזה, חברים? מה קורה?
0: אני מאוד מקווה ש...
2: על פי מה שרושמים, על פי מה שרושמים באיטליה, אינטר רוצה לסגור את האירוע הזה בשבועיים הקרובים, לפני שהם יוצאים למחנה אימון שלהם. יש להם מסע משחקים באסיה, ואחרי זה יורדים לאוסטרליה.
0: כתוב שם כמה מוכנה לשלם, כי אני להבנתי הבלגים רוצים 25 מיליון לפחות.
2: זה יהיה סביב ה-20 מיליון. הם כתבו סביב ה-20 מיליון. עוד פעם, זה סכום שאם אינטר רוצה שחקן, ותוך רגע הוא עובר בחשבונות 20 מיליון יורו. זה באמת מאוד פשוט עבור
1: הנתון. מיכאל ווייסי.
0: אגב, 20 מיליון יורו.
2: רק נזכיר, דנזל דמפריז, המגן הימני הפותח של אינטר, עבר הקיץ לריאל מדריד, עוד כזה עדיין לא רשמי, אבל זה יהיה רשמי, הוא יגיע לשם. ולכן הם רוצים מחליף לדמפריז, וברגע שהם רוצים את ענן חלילי, שהוא על פי הידיעה...
1: הוא
0: אומר שהוא מצחק הרכב? כן, כן, כן.
2: אם הוא מגיע, הוא מיועד להיות שחקן רוטציה משמעותי מאוד.
1: אז אני משלים את השאלה שלי, וייסי שניונת, אם אתם צריכים להחליט, וייסי, אתה עכשיו הסוכן של חלילי, לאן אתה שולח אותו?
0: אומר לו לחזור לחיפה.
1: ספרו לי קצת על המאמנים של נפולי ושל אינטר.
0: אני הולך על אינטר, כי אינטר משחקת גם שלושה בלמים חד משמעית. לא, היא גם משחקת שלושה בלמים, זה מתאים לו, כמו שהוא אמר, ראינו מה דמפריס עשה, ובאינטר זה אינטר בסוף.
3: מיכל, שתי קבוצות באיטליה, זה אינטר ויובה, זה הדרבי דאיטליה, הן נחשבות ה...
1: לא, אינטר זה... אני מדבר ברמת ההתאמה, ברמת ההרכבים, ברמת הפילוסופיית משחק של המאמן שם.
0: אינטר, כי זה שלושה בלמים כמעט לאורך כל הדרך.
2: לא, אבל לא רק, לא רק. נפולי זה כל הרומנטיקה, זה מרדונה, זה דרום איטליה מקופח. אינטר זה הטופ האירופי. בוא נה, זה מרדונה.
4: הדאבליסטית לפני עונה.
2: שנתיים, לפני שנתיים.
5: אני אשאל אותך כי אתה ידען.
2: הדאבליסטית המכהנת של הסריה, ברגע שהיא רוצה שחקן כזה, שהוא נמצא בראש הרשימות, לפני מוסא דיאבי, אקס לברקוזן ווילה, לפני דודו, המגן של פיורנטינה.
4: הוא צריך כדורים, הוא צריך כדורים, צהל
1: לברנק.
5: אני מאשר אותך, רגע, מיכאל, זכור לנו שהיה ישראלי באינטר, שיחק?
2: סליחה,
0: היה ישראלי באינטר?
5: אני שואל, שמרתי, אולי מיכאל הידן זוכר שם של ישראלי.
0: לא היה ישראלי באינטר,
2: מה פתאום? איזה ישראלי באינטר?
0: מעולם.
5: וגווייסי, אמרת מכבי חיפה, חלילי לא חוזר מכבי חיפה, שאני את זה סנו ובתאי, לא יכול לשחק שם.
0: אמרתי, מכבי חיפה, אם זה 20 מיליון, מקבלת עוד 2 מיליון וחצי.
1: אני רק מבקש...
0: 2 מיליון יורו וחצי, הולכים למכבי חיפה.
1: חברים, פרלה, מי הטכנאי שלנו, הטכנאית שלנו ברדיו ירושלים?
5: אליהו.
1: אני מבקש מאליה. אני פונה אליך מפה, בשם כל העובדים. אני פונה אליך בשם כולנו. ברגע שאתה שומע את המילה דודו,
5: או מוסא.
1: או מוסא.
2: לא, מוסא דיאבי. מוסא דיאבי משחק באלה תיכה.
1: רגע, מיכאל. או איך אמרת השם?
5: דודו.
1: דודו, לא.
0: אין דודים קלה.
4: לא.
2: מה עוד פעם?
5: לא, אבל הידיעה שמיכאל...
4: השם הקודם שאמרת שיש חצי צרפת עם השם הזה, נו...
2: לא, ממדו,
0: ממדו מתכוון.
1: ממדו. שאתה שומע, אליה, שאתה שומע, ממדו. או דודו.
4: דודו זה הלך לישון בצרפת.
1: תוריד לו את המיקרופון. אני לא מוכן להופק ניוז הזה.
4: בבק, צלברק, הוא חייב לקחת...
5: אבל הידיעה שמיכאל אמר באיטליה זה של עיתונאי שנקרא סלוו ויצי, שזה שלמה וייס באיטלקית.
0: אז אל תאמין.
1: סלמוביצי!
2: רק כדי לסכם את האירוע הזה, אם וכאשר זה יקרה, אני מאוד מאוד מקווה, בשביל לענן, בשביל אביב ומג'די והכל...
1: רגע, אבל
2: לא, עוד פעם, זאת תהיה קפיצת מדרגה.
0: אבל מיכאל, אתמול היו דיווחים על דורטמונד.
2: רק אני אשלים, רגע. אתה יודע מה זה לבוא לאינטר מהדלת הראשית? זה לא, נו, דניאל פרץ שמגיע...
4: עשו את היד,
2: זה לא דניאל פרץ שמגיע, סליחה, מדניאל פרץ, כן? מהחלון הקטן לביין. פה אתה מגיע מהדלת הראשית לאינטר, אלוהים.
0: מיכאל, רגע, אבל אתמול היו דיווחים על דורטמונד, זה לא...
2: לא, לא, לא, לא, לא.
0: מה?
2: אל תשווה לי דורטמונד ואינטר,
0: לא,
2: אין כל הכבוד.
1: מה, אתה עצבן לי אותו?
0: גם קבוצה ענקית.
2: לא, דורטמונד זה לא אינטר, הלו, אינטר זה השלב הראשון, הלו, על מה אתם מדברים?
1: אבל מיכאל, תשים ברק, אתם חייבים לצאת לפרסומות, פשוט צריך לממן את האירוע הזה. זהו.
0: למיקו יש כאן כחול, לא, חוזר הביתה, לא מבינים מה קרה.
1: אנחנו, לכל מי שלא צופה בנו, מיכאל, שהוא נכנס פה לאקסטאזה, הוא תופס למיקו את היד.
4: שתיים יעזוב את היד, אני חייב את המזכן.
1: סלב הפיצי. טוב, חבר'ה, יוצאים לפיצי פיצי, וחוזרים אחר כך עם סלב הפיצי. פיצי פיצי, ביי.

0: πολλά λίγο.
1: נבחרת העתודה של ישראל באליפות אירופה עד גיל 20 החל מ-11 ביולי שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל אנחנו משדרים דרמה

0: הטניס הגדולים בעולם, בטורניר טניס הבלתי מקולל. טורניר ווימבלדון, עכשיו שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: Formula One returns to the venue where it all began.
2: Welcome to Silverstone.
1: The British Grand Prix is go! That's heavy contact. 160,000 spectators provide the electric atmosphere. There is so much support for the British drivers.
2: This is the British Grand Prix.
1: Lando Norris wins!
3: This is a dream, winning at home.
0: Formula 1, Britannia. בשבת ובראשון, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
4: This is Wimbledon.

0: וילדון, 2026, עכשיו. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. מקס ורסטאפן מזנק עם המפלצת של רדבול במהירות 330 קילומטרים מפורמולה 1. מרק מרקס מאיץ עם הדוקאטי במוטו ג'י פי. ואריאל לוי פותח מבירים באאודי R8. מתי הם ייפגשו בערוץ הספורט? העונה המוטורית 2026. עם קרב משולש בפורמולה אחת, הרוכבים הנועזים של מוטו ג'י פי, הישראלים המהירים בעולם, אריאל לוי, גיא אלבג ואלון גבאי, ממרוצי הג'י טי, וכל מה שקורה על המסלול המהיר. העונה המוטורית 2026, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: חברים, חזרנו, אבל אני לא הולך להמשיך בלחם את המוח, ושזה שאת פרלה... חברים, מבזק מונדיאל של פרלה שלנו, היידה!
0: ועכשיו...
2: מבזק מונדיאל.
0: כל התוצאות.
2: כל המשחקים.
0: וכל מה שחייבים לדעת.
2: בחסות?
3: הגביעו שלנו!
4: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, יתברה בג'ילי.
1: קדימה, פרלה שלנו, השתלטה לנו היום על התוכנית פרלה, שימו לב.
5: אבל נעשה מבזק קצר, כי כבר תחנו את הנושא. קנדה ניצחה את דרום אפריקה ועלתה לשלב הבא, ותפגוש את המנצחת בין הולנד למרוקו. הערב משחק מסקרן, ברזיל נגד יפן ב8, כאשר המנצחת בין שתיהן תפגוש את נורווגיה או חוף השנהב. וב-11:30 גרמניה נגד פרגוואי, שם המנצחת תפגוש את צרפת או שוודיה.
6: וואו, איזה משחק, גרמניה צרפת.
5: כן, ולפנות בוקר ב4, הולנד נגד מרוקו. כמו שאמרנו, המנצחת בין השתיים תפגוש את קנדה. נקווה שכל המשחקים יהיו מעל 5 שערים ומעלה, פנדלים, חגיגות, וזהו.
6: רגע, אנחנו יכולים למצוא את... טוב, שים עוד ונמשיך.
5: עוד.
2: מבזק מונדיאל, בחסות?
4: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, יתברה בג'ילי.
6: יש סיכוי טוב שכל השלוש נבחרות מארחות יהיו בשמינית? גם מקסיקו, גם ארצות הברית?
5: ארצות הברית משחקת נגד בוסניה.
6: אז יש סיכוי טוב.
5: מקסיקו, אקוואדור.
6: גם סיכוי.
5: קנדה כבר עלתה.
7: אני הולך על אקוואדור. אקוואדור נבחרת חזקה מאוד, מאוד מאוד.
1: לא, מקסיקו.
5: ואגב, אני רוצה להזיק את מיכאל עוד יותר, כי בדקתי בפרסומות בכמה אתרים, וכמובן עם הג'ימי ניבה, עם הצ'אט ג'י-פי-טי, ואינטר מילאן היא הקבוצה שמדורגת פה בטופ 5, וחלק בטופ 10 או בטופ 8 בעולם בהיסטוריה.
6: ברור, איזו שאלה, ברור.
5: אין פה שאלה בכלל.
6: ברגע שפנומנו היה שם, אתה מסביר לך הכל, כן?
5: לגמרי.
8: נזריו.
5: אז אנחנו מקווה שנראה את...
7: בוא נה, היסטוריה, היסטוריה של אינטר, בוא נה, אלופת אירופה כל כך הרבה שנים.
5: וסקרבל היסטורי ב-2010.
8: דרבי דיטליה זה...
7: הדרבל ב-2010. הזכרת שהדרבי דיטליה לא... בעצם, למה מילן לא נכללת בדרבי דיטליה והלכו על אינטר ויובה? כי בשנות ה-60, שתי המשפחות העשירות ביותר באיטליה החזיקו במועדונים. משפחת אניאלי של יובנטוס, פיאט, ומשפחת מורטי, של אינטר. שני התעשיינים הכי גדולים באיטליה בשנות ה-60 החזיקו במועדונים, ולכן הם היו הכי עשירים, ולכן זה גם נקרא דרבי דיטליה.
5: 21
6: ובמילן זה היה משפחת בוסקילה.
5: באמת. ג'יאן לוקה דה בוסקילה.
1: וואו,
8: ג'יאן לוקה דה פרלה.
1: אתה מחזיק בינפוי. רגע,
6: מה?
1: האלגוריתם. מה זה? למה לא שומעים אצלכם?
6: לא שומעים.
5: אנחנו שומעים, אני שומע אותך באוזניה.
6: עכשיו אנחנו שומעים.
8: ניפוחי שכל.
1: מיכאל, האלגוריתם...
6: קופץ.
1: כן. אוי,
7: מה, זה לא היה...
1: רגע, הנה.
7: מה, זה לא היה מידע שימושי?
1: רגע, שים לב.
6: מה, כבר הספקת לעשות?
1: זה אלגוריתם, לא נגעתי, אלגוריתם
5: מקריץ. ידיעה של אליסנדרו בן דוד.
1: אליסנדרו בן דוד. טוב, יפה, אני אוהב את זה, מיכאל.
6: אבל בוא נהיה רציניים.
1: אלף למה?
6: לא, רק לקטנה. אינטר זה באמת, אתה יודע, זה משהו שלא היה פה.
1: זה טופ, זה כאילו, זה אין דברים כאלה. ואם אתה אומר לי, וייסי, שלא, זה מיכאל אמר, שהמגן עוזב לריאל,
6: לא, דאפרי, זה ידוע, מה?
5: וגם פוברד עוזב, כאילו שני מגנים והוא שם.
6: אם הוא הולך להיות שם שחקן הרכב, אז אתה יודע, בסוף יוסי בניון היה בצ'לסי, בארסנל, בליברפול, היה בקבוצות גדולות, רוני רוזנטל היה בליברפול, אבל אם הוא יהיה שחקן הרכב קבוע,
5: גיל 21 בכדורגל המודרני, באינטר זה
6: וואלה, זה הכי טירוף שהיה פה.
5: השמיים הם הגבול בשבילו.
1: זה אירוע מאוד מאוד גדול. מי... חלילה נקפוץ לסעיתי, ספרו לי עליו מכבי תל אביב.
6: עכשיו אתה רוצה לקפוץ ליד חלילה.
1: לא, לא, לא, רגע, שני עונה. מכבי תל אביב, בואו נקשקש טיפונט על מכבי תל אביב ועל באר שבע, לפני שאנחנו מקפלים את האירוע שלנו היום. סעיתי, ככל הנראה, לא יישאר במכבי תל אביב.
6: עבדה קשה מאוד למכבי תל אביב.
1: מה, ספר לי קצת, וייסי,
8: כן, למה? מה, זה היה נראה שדווקא זה...
6: נכון, זה מבחינתו, לפי מה שפחות אני מבין, כן, מבחינתו...
1: הוא לא רוצה להישאר.
6: לחזור. עבדה קשה, כי עד שמצאת...
1: קשור למאמן, או ש...
6: לא שאני יודע, אני לא רוצה להגיד סתם. הוא שחקן שבסוף מצאת אותו, שחקן כנף, ואנחנו יודעים כמה קשה, בטח בתקופה הזאת, להביא זרים לישראל. שחקן גם שהתחבר, שישר ראית שהוא שחקן טוב, שהוא שחקן משפיע. זו עבדה קשה, כי קשה יהיה למצוא.
7: אבל זה די פשוט, הוא הגיע לכאן בהשאלה מהאמור,
6: נכון,
7: לחצי שנה. בהסכם ההשאלה ממה שקראתי, הייתה לו אופציה. הייתה לו אופציה שנקבוע אם הוא רוצה להמשיך או לא, אוקיי, והוא בחר שלו, אתה יודע, הוא חוזר לבונדסליגה להמבורג, זה לא שעכשיו הוא חוזר לזה.
1: הוא חוזר שחק, מיכאל?
7: לא, לא יודע, זה ימצא תחנה אחרת, זה לא כזה קריטי.
1: בקיצור, הוא לא...
6: לא, בשבילו ברור, אבל בשביל מכבי תל אביב זה משמעותי מאוד. מאוד מאוד.
1: הפועל באר שבע מוחזבת מקנגווה וונטורה, ספרו לי מה.
6: עוד פעם.

0: אז זה אני ועל הערכתי, שניהם יהיו בסוף בפועל באר שבע.
1: גם לי יש תחושה.
2: כן, לאורך כל העונה?
0: אני לא יודע, לאורך כל העונה, אבל בטח.
2: זה משמעותי, מה זה?
0: לא, אני לא יודע...
2: אם עכשיו אנחנו מגיעים לתחילת ספטמבר, סוף אוגוסט, תחילת ספטמבר, שקנגואן נמכר, מה אתה עושה?
0: תשמע, אם הוא יעשה פתאום קמפיין מוקדמות זה, זה יכול לקרות, בגלל זה אני לא רוצה להגיד עד סוף העונה, כי אני לא יודע. אבל על פניו, כרגע, לפחות מה שאני מבין, אין הצעה שמונחת אצל הפועל באר שבע, ואומרת, אנחנו רוצים לקנות את קנגואן.
2: זה באמת, זה באמת נשגב מבינתי. איך שחקן בגיל 27, רגע, שנייה, איך שחקן בגיל 27, השחקן עזר ביפר הכי טוב בליגה הישראלית בשנתיים האחרונות, שחקן שנותן פה מספרים דו ספרתי, שערים בישולים, שנתיים ברציפות, ואין אף הצעה שמונחת על השולחן של באר שבע?
3: כי הוא לא השתתף באף שלב בתים אירופי.
2: בסדר, אז מה? אז מה?
1: לא, זה מאוד משפיע, מיכה, זה מאוד משפיע, ויש לנו עונה, יש לנו מונדיאל, אני מתאר לעצמי שכל העיניים על
0: השחקנים שם, הקבוצות בדרך ביניים,
3: ורלה יכול לקבל פתאום הצעה ולצאת לקבוצה בזה, וכאן כבר להישאר פה.
1: חבר'ה, אני עוצר אתכם כי אנחנו חייבים להתפרנס חסויות. אני פה מציקים לי, יש לנו פה עוד חסויות של דני דבורין, אני מנה טועה. בבקשה.
3: כן, זה אני הגעתי.
1: רגע, שנייה, חסויות, בבקשה, אם רק את הפתיח.
4: חסויות בחסות.
1: בבקשה.
3: כן, אז דני, אחי וראי, ביקש ממני שאני אקריא פעם את החסות הזו, אז ככה. כן, חולים זוהב. על משחקי מחשב, מכורים לפלייסטיישן, את המשחק הזה אתם פשוט חייבים להכיר. אחרי שנים של צפייה במשחק הפופולרי GTA, חוזר במהדורה מיוחדת GTA Vice City. המשחק התמקד בשגרת יומו של שלמה וייס, וכולל מרוצי חתירה של העולם התחתון, ביזת סקופים בחנויות נוחות, והכל בגרפיקה מחשמלת המציגה את יוקנעם כמו שמעולם לא ראיתם אותה מעולם. מהרו להזמין ובהקדם. חברות וחברים, נא להזדרז, דמה זה הולך ועוזל, ושלמה וייס כבר סופר את הפפלינוס.
1: אני אבל יותר אהבתי את ה... את החסות על מיכאל. סנט וינבט.
3: אז נחזור עליה פעם נוספת למי שפספס. אני קיבלתי עכשיו הודעה, בוא נחזור פעם נוספת למען מאזיננו, שומרי השבת שלא הספיקו, שימו לב. מחפשים ידן תורן לתקופת המונדיאל.
1: לא, לא, מיכאל.
3: הגיע שתב... אוקיי.
1: דבורין, בחייר.
5: אלי, אתה מרשה לי להדליק את מיכאל עוד פעם אחת אחרונה ליום?
1: אני מפציר בך לעשות כך.
5: אז בדרך לעוד העברת ענק בכדורגל העולמי, יאן דיו מנדה מצטרף אולי לפסג'ה.
3: אליה, תוריד את השלטר, תוריד את השלטר, אליה, זה תחול לדבר פה
5: את המנדל. שחקן אדיר, אדיר, אדיר של לייפציג, באמת, בעונה מטורפת, מצטרף.
0: זה השחקן שבפינה הראשונה של האטרף של תום גל, הוא אמר שהוא יהיה הפריצה אחרי שכבר כולם מכירים אותו.
5: כן. זה כמו שאני אגיד שחלה לי ישראלי הכי טוב עכשיו.
1: אני לא יודע אם תום גל שומע עכשיו את השידור, או שהוא מרביץ לעצמו שהוא צריך, שהבנות לא נרדמות לו.
0: מה, מוקדם עוד, מה?
2: אצלו נרדמות מוקדם.
0: מה, בשעה כזו כבר?
2: הוא חתך אותנו אז ב-7:23, אני צריך ללכת להרדים את הבנות.
5: לייפציג דחתה כבר הצעה מליברפול.
2: שמעתי את זה, עלה לי ישר.
0: אני מרגיש שהבא לא טוב שהילד שלי עוד פה.
1: מה שיפה, תראו מה הולך פה, אני רק אעשה סדר. וייסי נותן עם המשות לתום גל בראש, אנחנו מסתלבטים על תול גם עם הבנות, ואז בא לו מיכאל שאומר, לשמור על בנות, איזה מין דבר זה? למה לשמור על בנות אם יש מילואים?
2: אתה יודע שאשתי חתך לפראג, יום חמישי בלילה.
3: רלו, זה עוד.
0: אני בא. רגע, אני בא את הפרומי עם הילדות.
2: האמא שלי, אמא שלי שומרת.
5: מיכאל, נקווה שהיא תחזור מהר כמו טל בן חיים.
2: איפה, מי חמישה?
0: או, יחיאל,
3: פתחת פה עם יחיאל.
5: טוב, לא, רגע, אני אגיד לכם על דיומנדש.
1: מיכאל, עשה טעות, מיכאל, יושב מדבר פה, בזמן שאשתו בטוחה שהוא בחרמון במילואים.
2: אתה הולך לקייף חודשיים בצפון, אני רוצה חמישה ימים בפראג.
0: עסקה הוגנת.
2: מעכשיו לעכשיו.
0: עסקה הוגנת.
5: טוב, אז נגיד עליו עוד איזה משפט על החלוי, על השחקן כנף, שהם דחו כבר הצעה מליברפול של 100 מיליון יורו, ו-130 פריז קיבלה את הדרישה של המועדון הגרמני, וכנראה שהם הולכים לשלם את זה.
2: עכשיו יפה, למה הזכרת את ליברפול? פה הסיפור מתחיל להיות מעניין.
5: הם עושים משולש שם.
2: בדיוק.
5: עם ברקולה.
2: ינג'ו מנדה מגיע לעמדה של ברד לברקולה. אוקיי, ברקולה לא מרוצה מהעובדה שהוא תמיד עולה מהספסל, הוא רוצה לעזוב את פריז, ומי שמוכנה לקבל אותו בזרועות פתוחות זו ליברפול. עכשיו ליברפול הולכת לקנות את ברד לברקולה, ודיו מנדה הולך להגיע על המשבט

0: יונייטד שלו.
1: זה זה מי הולך ללייפציג?
2: מי ילך
0: ללייפציג? לא, אתם יודעים...
2: מיקה חוץ.
0: אגב, מיקה חוץ שחקן מצוין.
3: מי זה מיקה
2: חוץ? אני ומיכאל בואו.
3: אני מכיר מיקות שמה. לא, תעצור רגע את התוכנית.
1: אתה יודע שמיכאל מכיר את כולם באמת, זה הוא מכיר.
3: מיקה חוץ, אין כוחות.
1: אירון מכיר אותם, מזהה אותם כדמויות פיפה.
3: לא, לא, לא. הוא פרלה, אין לה חיים. אני מנסה לשדך למישהי או מישהו שרק יתעניין במשהו אחר חוץ מכדורגל. מי מצא את מינו? מי את מיכאל? הוא יש לו יותר אינפורמציה במוח מהאחורה של מתאר אוויר בשירותים.
1: מי כחות זה בכלל מועמדת לכוכב הבא?
2: מי? אני
0: כחות. מי כחות זה הכוכב של אייקס, הוא בדרך למנצ'סטר יונייטד, שחקן פנטסטי.
3: אני אוהב את השקרים האלה ואת המצורים. זה כמו,
0: תדול עליי. בוש משקר, בטוח פרלה אתה אוהב את השם הזה. אם אתם זוכרים את מריו גומז האגדי, אתם זוכרים את מריו גומז האגדי? הוא הדירקטור ספורטיף היום של רדבול לייפציג. הוא בעצם בונה את כל המערכת הזאת, והוא זה. והוא הביא דיומנדה, והוא עכשיו צריך להביא תחליף לדיומנדה.
2: ומיכאל, אני מרים לך עכשיו להנחתה על אלי. מה עם חואקין פניצ'ילי? לאן הוא הולך?
0: וואי, פניצ'ילי, איזה חלוץ.
3: איך אני אוהב פניצ'ילי, איך אני אוהב את רותם בשמן.
4: אני חושב שאני אוהב לקום לשיר פות.
1: אני לוקח את זה באוגמנטין, פניצ'ילי.
4: וזהו.
3: תקשיבו, בדרך כלל וייסי פה נותן ראש בראש, אבל מיכאל פה על אלף, תשמע, הוא ממציא פה שמות.
1: לא, אפשר, באירופה אתה רוצה שיתמודד עם מיכאל?
3: לא, הוא ממציא, הוא ממציא, אחי, זה
1: שם. אם אתה רוצה, אני אגיד לך לאן אלי בלילטי הולך.
3: לא, בוא, הרג אותי, זה מה
1: אתה רוצה? אתה רוצה לדעת לאן אלי בלילטי הולך?
3: לא, אבל, אתה יודע מה? תן לנו לאן יונתן כהן הולך. הידיעה החמה של השנה.
1: רגע, אבל רק אמרת, באר שבע, שאתמול אמרנו את זה בחצי דקה, כי זה היה כבר לקראת הסוף וזה, באר שבע רוצה מאוד את מאור לוי, ממכבי נתניה. כן, אתמול אמרנו בחצי דקה את זה, רוצה אותו מאוד.
3: תומר שלנו יאשר את האירוע הזה?
0: כושו חימן אותו בפתח תקווה.
1: בדיוק, מאוד אוהב אותו, כבר הציע הצעה ראשונית לנתניה, שלהבנתי נדחתה, אבל עדיין לא מוותרת. הולכת גם, במסגרת זה גם כנראה שחקנים היא תציע לנתניה. יכול להיות אלון אלמוג, יכול להיות אחרים.
3: יו, איזה מוב יפה זה.
1: אבל רוצה אותו מאוד, בוא נראה אם זה יצא לפועל, כי כרגע נתניה מקשה מאוד.
3: יונתן כהן?
1: לבנקוק יונייטד, הוא לחפש את שולי, כן.
4: אני רק יכול להגיד משהו ליונתן כהן לפני שהוא הולך שם לתאילנד, אם מגיע לך מעשה עם קול כזה גבוה וידיים חזקות, תברח, תברח, תברח, פשוט תברח.
3: לא, לא, לא, לא,
2: שלום. בנקוק יונייטד נלחמים עם פטאיה ווריורס.
1: לא, אבל מה זה אומר עליו? כי הרי הוא חזר מאוסטרליה, רצה פה לשקם בישראל.
3: אוי, אבוך על הסיעת, כי מה רוצה את הכאב ראש הזה על המוח?
4: מה, בשביל זה יכול לבוא אליי, מה?
3: קצת חופים, קצת עניינים.
1: אני חושב שהוא חשב שאחרי עונה אחת בהפועל פתח תקווה תהיה לו עונה טובה והוא יוכל לחזור לגדולות, ברגע שזה לא קרה, הוא לחפש הרפתקאות.
0: שמע, אני אגיד לך בנימה רצינית, אני אגיד לך לגבי יונתן כהן, וואלה, אני מתבאס, חבל על הזמן בשבילו, כי אני כל כך החזקתי ממנו בתחילת הדרך, עוד שהוא היה מושאל, עוד שהוא היה מושאל בבני יהודה, אז שהם זכו בעונת הגביע, אחרי זה שנתיים במכבי תל אביב, הייתי בטוח שיש פה פוטנציאל לשחקן נבחרת איכותי, של שחקן הרכב, תראה מה זה בחירה של קריירה, ללכת לפיזה, לליגה השנייה, מהרגע הזה, הקריירה שלו, סליחה למילה, פשוט התרסקה.
1: חבל. שאלה אם אתה מכיר גם את החברים שלו לקבוצה.
3: חבר'ה, אבל זו שאלה שאתה צריך לשאול אותו ולסמס למיכאל בפרטי, כי אנחנו רוצים לפרסם.
1: אה, אוקיי.
3: מה לעשות? תם הטקס. שמישהו יעצור פה את מיכאל.
4: אליה, תוריד את השנטר.
3: תסגור ותצאו לפרסומות.
5: תוכנית הספורט של ישראל.
6: פרסומות וחוזרים.

0: רוצים לעשות את הכי טוב שאנחנו יכולים, לצייג את המדינה בצורה הכי טובה שיכולה להיות.
1: כל הכבוד לנבחרת ישראל. השמיים הם הגבול.
2: עסקו באליפות השנה?
0: כן.
3: נבחרת העתודה של ישראל באליפות אירופה עד גיל 20. החל מ-11 ביולי. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל.

0: שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: Formula One returns to the venue where it all began.
2: Welcome to Silverstone.
1: The British Grand Prix is go. That's heavy contact. 160,000 spectators provide the electric atmosphere. There is so much support for the British drivers.
2: This is the British Grand Prix.
1: Lando Norris wins.
3: This is a dream, winning at home.
0: Formula 1 בריטניה. בשבת ובראשון, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
4: This is Wimbledon.

0: מועדון 2026 עכשיו שידורים ישירים מערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. מקס ורסטאפן מזנק עם המפלצת של רדבול במהירות 330 קילומטרים מפורמולה 1. מרק מרקז מאיץ עם הדוקאטי במוטו ג'י פי. ואריאל לוי פותח מבירים באאודי R8. מתי הם ייפגשו בערוץ הספורט? העונה המוטורית 2026 עם קרב משולש בפורמולה 1, הרוכבים הנועזים של מוטו ג'י פי, ישראלים המהירים בעולם, אריאל לוי, גיא אלבג ואלון גבאי ממרוצי הג'י-טי, וכל מה שקורה על המסלול המהיר. העונה המוטורית 2026, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: תוכנית הספורט, חברים, אנחנו חזרנו. אנחנו ממש לקראת המשחק. אני רק אגיד לכל מי שיצטרף אלינו עכשיו, מיכאל פה דווקא עם נטייה ליפנים, אומר יהיה פה טקו, ובמקרה הטוב הברזילאים מנצחים בהערכה בפנדלים. וייסי לעומת זאת אומר בדיוק אותו דבר. ואני, אני אומר שהברזילאים נותנים פה 3-1.
2: גם אני אמרתי.
1: אז אני ומיכאל ג'מיל ג'מאל אומרים אותו דבר.
3: אלי, אז יש לי עוד נושא.
1: אופה,
3: אם כבר ברזיל, אז יש לי עוד קבוצה שהיא לא פחות מברזיל, עירונית וריה.
1: אופה, מה קורה שם? מה קורה?
3: פרשת האירועים.
4: הם נותנים אירועים לפני המשחק היום ליפנים.
3: הם רוקדים.
4: הם יצטרכו לרוץ הרבה.
3: כן, קלמנזון.
1: מה קורה? ואם קורה, האם... וואו. תן לנו את כולן.
3: קלמנזון מתח ביקורת חריפה. שחקן אחד הוחזק בחקירה במשך שעתיים, ניסו לשבור אותו, צרכו עליו, איימו עליו ושלחו אותו לפוליגרף.
4: בכלל, קלמנזון וביטן טוענים הרבה מאוד זמן שיש איזו יד מכוונת נגד עירונית טבריה ושלא רוצים אותה בליגת העל. צריך גם להזכיר שבסוף זה הגיע מתלונה של מפסם החשדות, כן? זה כבר ודאי, זה ידוע.
1: אבל איפה זה נחקר האירוע הזה, חברים?
4: זה נחקר גם אצל הגוף...
5: גם בוועדה.
4: בוועדה, בדיוק. הוועדה למען, לא למען, נגד סימון.
5: לא למען, הוועדה נגד סימון בספורט.
4: הוועדה למען הפאפים. אבל... הוועדה נגד סימון, וגם בהתאחדות, מחכים לשם לראות אם יהיו מסקנות, ואז גם יעלו שם.
1: אם הדבר הזה קיים, יש ראיות, אנחנו יודעים על איזושהי ראיה
4: כלשהי. אז באשדוד טוענים שיש להם הקלטות.
1: מה זה טוענים? מה אנחנו יודעים?
5: מה הקלטות? קליטות המלח?
1: מה אתה שומע?
4: לא, מה זאת אומרת? אם יש הקלטות של שחקנים שמדברים בינם לבין עצמם על זה, זו בעיה, כן?
3: כן. קלמנזון טוען?
6: אני יצא לי לדבר שבוע שעבר עם ראש ועדת הסימום של פה בספורט הישראלי.
5: גם את

0: לא דיברת.
1: כן, כן, דיברתי איתו.
0: אוי ואבוי.
1: וממה שהבנתי, יש אפשרות.
2: מאיר צינגלה, לא?
1: רגע, לא, לא, לא.
3: דניאל, דניאל, יש משהו. איזה שקר.
1: לא, אני אומר לך, נו, יש אפשרות שעירונית טבריה תפתח את העונה כרגיל בליגת העל, ורק לאחר מכן יבוא גזר הדין.
2: אמת.
1: אוקיי, אנחנו יכולים להגיע.
3: כמה מפתיע, מיכאל, הרי מה קרה להם בעונה שעברה?
0: עזוב את היד!
1: אנחנו יכולים להגיע למחזור רביעי חמישי, טבריה פותחת מצוין, פותחת קטסטרופה,
3: ופתאום במה זה שונה במה שהיה שנה שעברה?
1: פעילותכם מופסקה.
2: לא, פה זה פעילותכם הופסקה.
0: לא הפרסרו למה את זה לתשלומים.
4: אתה יודע מה הכי בעיה באירוע הזה? שאשדוד מתעסקת בזה.
3: אבל אנחנו נותנים לכם את זה בתשלומים. ושוב, אני מאוד מקווה, בסדר צלות.
1: רגע, לא, לא.
2: אני אזכיר לך שנשאיר צדק על אומנם זה בין...
3: אני מקווה מאוד...
1: אתה יכול לפתוח את העונה עם 14 קבוצות,
3: שזה כלום בשום דבר. ובחודש
1: אוקטובר תהיה עם 13. נכון. זה לא הזוי? זה לא הזוי?
2: לא, אבל אז לא תהיה אפשר החלפה?
1: איזה החלפה?
2: זה מעניין.
1: אם טבריה נהנשת אחרי חמישה ששם מחזורים,
2: לא, אז לא, אז לא. אני מדבר עם זה רגע לפני העונה.
1: אני לא יודע, אבל הוא הכין אותי למצב שיכול
2: להיות. זה יכול להיות, ברור, ברור שזה יכול לקרות.
3: אני מאוד מקווה שאנחנו לא בפתחו של אירוע כזה. אני אוהב את המועדון הזה, טבריה. נתנו עונה נהדרת.
0: כן, נחמדים כאלה.
3: אבל מה קורה שם?
2: לא, מה זה נחמדים? בואו נעשה סדר.
3: קבוצה טובה.
0: בואו נשים את האמת על השולחן.
2: הם נחמדים, הכל טוב.
3: ויש משהו במועדון
2: שככה. שנתן להם יתרון במשחק הזה מול אשדוד, בוא,
3: לא
2: זה
3: טוב.
0: צריך לשים את הקלפים פתוחים על השולחן,
3: וייס, אני לא אומר בגלל שהם נחמדים תוותרו להם, ואתה גם מכיר את עמדתי על כל הדבר הזה של עונש בהמשכים, זה
2: לא, זה ברור, זה סם, זה מיותר.
3: ברמה התכלסית, על הדשא, ממה שראינו אותם, קבוצה סימפטית, טובה.
2: אני מזכיר לך ששיר צדק ומהרן ללה גמרו קריירה על עניינים כאלה, גם מהרן ללה.
3: נכון.
2: גמרו קריירה לגמרי, לא הצליחו לחזור ממנה אותו דבר.
3: סיפור עצוב זה היה.
2: נכון, לא צריך לחזור, ואם זה תהיה קבוצה שלמה, זה גם הקל התדמית של הכדורגל הישראלי.
3: כן, אז אני מקווה שזה מה שנקרא, שאנחנו לא בפתחו של אירוע כזה, בדיוק. שאנחנו לא שם.
2: אגב, אני כל ערב 150 מיל של אינפוזיה מלח,
3: להתאושש
2: ממה שקורה פה.
3: אתה צריך להוריד את הנוזלים בבטן, ברור, ברור.
2: לא, להפך, זה רק מנפח יותר.
3: חבר'ה, אני לא יודע מה איתכם, אני לא יודע מה איתכם, אבל אלי אוחנה שלנו, שימו לו בבקשה את הפתיח, פינת התחזית שלנו.
0: כן, למה לא?
3: תודה רבה, תודה רבה, בבקשה.
5: ועכשיו, תחזית מזג האוויר.
3: אלי, תעשה לנו סדר, אני הגעתי מפריז, שם חם.
0: כן, אז בואו, אני אעשה לכם סדר. כן, בינם יש גביר, אז ערב בסדר לכם, שעכשיו הוא השתפר משמעותית, כי השכמתי לדבר איתכם הרי, כן?
3: זה נכון.
0: בואו נתעכב על משק האוויר, חבר'ה, מעלה יותר, מעלה פחות, כולנו מרגישים כלואים בתוך תנור שלילים. אז הערב, בואו נגיד ככה, ברזיל מארחת את יפן, ומי אם לא פלא מקריאת היובל, יחשה לכם מה יהיה. אומנם אני לא נביא, אני רק שליח האל, וקוראים לי אליהו הנביא. אבל משהו אומר לי שהשלשאו התקדמו הלאה. על אף שאשור לשלשל בשמוריים, שנשו לתקוע צ'ופסטיקס בגלגלים של אנצ'לוטי, הסכים איתי כמובן מיכאל שברזיל מגיע כפייבוריטית, על אף שאין לה מישהו שמתקרב אפילו, מתקרב לשט היכולות שלי. לא על המגרש, וכמובן לא בשיבולת. אז אני בכל זאת משדר עם אופירה. בקיצור, 2-1, ברזיל, אין מה לעשות. ברזיל זה ברזיל, יפן ויפן, וזהו.
3: יפה, זה היה אחד הפינות המיותרות עם לא ה...
2: סין, סין, תאילנד, תאילנד.
3: אין מה לעשות, סין זה סין, תאילנד זה תאילנד, אין מה לעשות. חבר'ה, אני אגיד לכם מה כן יש לעשות. להכניס בצעדי ענק, בהודו ואדר, בחסד וברחמים, את דניאל דבון שלנו, שיגיד לנו תודה, כמו שצריך לעשות.
0: אז בוא נגיד תודה לעוסקים במלאכה, עורך ומפיק. יש לו עסק משפחתי של גלגול עדים בשטיחים, פרלה יהודית בוסקילה. בדיגיטל עומר אלי מלך, עריכה ותוכן, הפסיד פעם במכות לקוליו, תום גל. טכנאי שיתוך ברדיו חיפה ומאיר, טכנאי ברדיו אלעד, פאקינג גני סגור.
3: פאקינג, פאקינג, יאז.
0: ברדיו ירושלים, המי שמוריד את השלטר בכל פעם ששומע את המילה ממדו, אליה אליהו.
3: אליה אליהו, תוריד אותו.
0: תוריד את זה,
3: בממדו. תן לו בממדו.
0: הוא נולד עם סנאפרים, וזה מסביר שהוא צולע טבעי, אלי בבק בן דוד.
3: זה נכון.
0: הוא לא מרביץ, הוא הולך משות, שלמה וייס. מרוב שהוא צרפתי, כשהוא יזדקן, תהיה לו בריחת זידן, מיכאל וינסנדט.
3: תן לה בממדו.
0: ויש לו ישיבה דחופה עם אלמוג כהן על נרגילה, בצק וגיות, מיקו ג'מאל.
3: היידה.
0: סיימנו! נחזור גם מחר. אתה שואל לנו ערב טוב?
3: בשבוע טוב.
2: אלי, אגב, אני רואה עכשיו את ההמנונים. אם נבחרת ברזיל תשחק,

0: כמו שכל השחקנים שרו את ההמנון, זה 6-0.
1: היידה. חבר'ה, שימו לב, שימו לב, חברים. התוכנית הזאת, כמו שאר התוכניות, הוקדשה לחברים שלנו, ולאחים ולאחיות שלנו בצפון, לחיילים והחיילות שלנו, מה נשלח להם מפה, חיבוק גדול. אנחנו איתכם, לא שוכרים אתכם לרגע.
2: אל תדאגו, מיכאל בדרך.
1: ושיהיה לנו ערב של כדורגל מפורק בגולים, לא כמו אתמול השממהווה.
0: חבר'ה,
1: ממדו שלנו, שוב היה כיף איתך, ממדו. ממדו וינסנט, דנד, דנד, דנד. חברים, אנחנו נהיה פה גם מחר. היידה, להתראות.
3: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
4: שלום, שלום לכם, צהריים טובים, ברוכים הבאים לשניים אוחזין בחדור, פרק 72, עין ב' בשבילכם, פרק של סיום העונה. ברוך השם, העונה הזאת הקשה, מסויטת, הסתיימה אתמול, ואנחנו כאן עד, קודם כל מתנצל שאנחנו, הבטחתי לכם שאנחנו נעלה ב-12, אבל עקב תאונת דרכים שלא באשמתנו, אז אנחנו עולים טיפה באיחור, אבל ננסה לסכם לכם את מה שראיתם אתמול, מה שראיתם בשבוע האחרון, קצת אולי נגיעה בעונה הזאת על העונה הבאה, וכמובן יהיה לנו איתנו אורח מיוחד לקראת סוף התוכנית, אבל יש לנו את המאסטרו כאן, שגם הוא סיכם עונה. צביקה, מה נשמע? צהריים טובים.
5: היה פלייאוף טוב.
4: אז בואו נברך.
5: נברך על מקבי, זה עשה לי את השבוע.
4: גם את הפועל תל אביב. וגם את המינלת, היו פה שלושה משחקים. המשחק הראשון, עוד מעט גם אולי ניגע בו בקטנה, אבל סך הכל משחקים 2, 3 ו-4. לא יודע אם תקרא לזה, הצילו את העונה,
5: לא,
4: אבל
5: לא.
4: נתנו טעם אחר לעונה הזאת.
5: אי אפשר.
4: נתנו טעם אחר, ואני אומר, אנחנו... צביקה, מגיע קרדיט, כשמגיע קרדיט, ניתן אותו.
5: אנחנו מנתחים את העונה בכלים רגילים, נורמליים, עונה רגילה. זה עונה קשה.
4: אז למה הם עשו שביתה?
5: רגע, תקף אני אגיע לשביתה המטומטמת. עונה קשה, מתישה, בשום בית ספר למאמנים, למנהלים, לשחקנים, אתה לא מבין מה הולך בנשמתו של שחקן זר שחי בארץ זרה, ופתאום נופלים לו טילים. אנחנו רוצים שהוא ינחת פה זר, ותוך שבוע הוא יהיה אזרח ישראלי,
4: ציוני
5: גאה, וזה לא ככה, וזה לא הולך ככה. השביתה זה היה בעיתוי הכי לא נורמלי. מה יצא מהשביתה? היום אנחנו רואים.
4: כלום.
5: זה היה איזה מין אגו שנגררו אליו, כמה אנשים גררו אליו, וטוב שזה השתתק.
4: השתתק כן, אבל בוא, בקיץ זה ידלק משהו מחדש.
5: אז אנחנו אמרנו כל הזמן, תעשו את המאבקים בקיץ. אני לא רואה מה יהיה, הם ירו לעצמם ברגל.
4: נכון.
5: הם ירו לעצמם ברגל.
4: טוב. נברך את מכבי תל אביב, אליפות מספר, מי סופר כבר 58, 57 שנה הפועל תל אביב ללא תואר, ובוא נתחיל דווקא הפעם עם המפסידים, עם הפועל תל אביב. אני לא יודע, צביקה, אם זה הפספוס הכי גדול של הפועל תל אביב ב-57 שנה האחרונות, כי נגדך למשל הובילו 1-0, ויכלו להעביר את המשחק לאוסישקין, ויכלו אפילו לסגור אליפות. אבל כשאתה רואה את מכבי תל אביב ממול, כשמכבי תל אביב, צביקה, שים לב לנתונים של מכבי תל אביב. וויל ריימן לא עשה נקודה כל הסדרה. מכבי היו 4 ישראלים פצועים. מכבי למעשה שיחקו עם ישראלים, סורקין וג'ון די, שג'ון די גם, בן 36, גם יום אחד, איך קטע סיפר, שהוא נפל על הרצפה, הוא רק התפלל שהוא יוכל ליישר את היד. בוא נלך לזרים של מכבי תל אביב. קלארק זה הרצליה, הורד זה הפועל תל אביב, הנקין זה הפועל ירושלים, יש לנו את לונדברג ובריסט. אף אחד מהם לא טופ יורו ליג. מכבי גם נתנה בגלל הפציעה של בלט להפועל תל אביב, הנחה שלוני ווקר לא נרשם כל הסדרה. אנחנו לא יודעים איך לוני ווקר היה עולה למשחק ספציפי, אם הוא תופר את השלשות של זה, או שעוזר אולי להפועל תל אביב. עכשיו, בסיטואציה הזאת, צביקה, הפועל תל אביב קיבלה את מכבי על מגש. עם מחאת קהל, לא משנה, ראינו במשחק אחד, לא היה אולם מלא. הפועל תל אביב, תסלח לי צביקה, קודם כל לא בא למשחק מספר אחד. היינו פה לפני משחק מספר 1, אמרנו אין פייבוריטית לסדרה, אבל הפועל תל אביב לא בא לסדרה במשחק מספר 1. עכשיו אתה מתחיל עם 0-1. הלכת למשחק 2, הובלת 14-0. שם היה פספוס גדול, ניהול משחק כושל של איתודיס בחצי דקה, דקה האחרונה.

0: כולל לתת טיימאוט אחרון לדדס, כולל לקחת כדור ל-14 שניות שים הדר לא עושה ממנו כלום, כי הוא זורק מהחצי כי אין זמן, ועובדה שאתמול הם לקחו כדור כבר מכל המגרש, זה מה שהם עשו איתו, עוד מעט נדבר עליו. עכשיו, משחק 3 מיציץ' היה בסיאו, ואני חשבתי צביקה ואמרתי לאנשים בהפועל, לאנשים שמסביב, אמרתי, אני למשחק 4 מלביש את ג'ונס. למה אני מלביש את ג'ונס? כי אם אני יודע שהמשחק הזה, וראית בסופו של דבר, ילך לכדורים אחרונים, והכדורסל של הפועל, כדורסל של 20 שניות שקשה לראות אותו, אני רוצה שחקן שיכול לעשות לי סל בקטעים האלה. וידעת שמיציץ' לא יכול להיות טוב פעם שנייה ב-48 שעות, ועשה 2-12 אתמול, לשים את כל המשחק הזה על הכתפיים של ים הדר, זה היה בעייתי.
1: גם הוא 36 דקות ממוצע בכל הסדרה.
0: עם כל הכבוד לקוק צביקה, שהיה בסדר גם הוא חצי ראשון, נתן לו רק 4 דקות חצי שני, ולא עשה כלום באותם דקות. אוטורו, שעל ההחלטה שלו, אני חושב שאפילו היה צריך לשחק משחק מספר 3, אבל אוטורו ראית אתמול צביקה שהוא צריך מכונת חמצן אחרי 3-4 דקות. ואומרים הפולטה, בסופו של דבר הפסדנו על עונשין. אני אומר, גם הפסדתם על עונשין, אבל גם הפסדתם על ההחלטה לדעתי שג'ונס היה צריך להירשם אתמול.
1: תראה, לכל אחד יש דעה וזה בסדר. קודם כל, זה הישג יוצא מן הכלל של מכבי תל אביב. הישג יוצא מן הכלל.
0: עוד מעט ניגע במכבי צביקה.
1: הם היו בתנאים קשים.
0: אין ספק.
1: עכשיו, הפועל, היא צריכה להחליט מה היא רוצה להיות. עכשיו, כשאתה מדבר על ההיסטוריה, בחלקה הייתי, לאורך כל השנים, היה להפועל תל אביב קבוצות טובות. טובות. לארג'י, מרסר, תומר שטיינאואר, עוד קודם.
0: גם הקבוצה של ארז ב-2004 שהצידה לפארקר.
1: היה הרבה קבוצות טובות.
0: עכשיו הקבוצה של פרנקו ב-2023, שהייתה רחוקה שלושה של בולדווין.
1: יפה, עכשיו שתי ה... שנה שעברה לא היה גמר פלייאוף. בסדר. שנתיים קודם, הפועל תל אביב גם עם תקציבים יותר קטנים, הגיע לפלייאוף עם מכבי תל אביב, יש את הסדרה האגרוף, תראו אותה, חלק מהדברים, היא לא מתייחסת, היא לא, האגרוף זה ההדליין, אבל מכבי בהרבה מאוד פעמים הגיע עם קבוצה פחות טובה מהפועל תל אביב וניצחה. כל הסיפורים והפנטזיות. עכשיו, גם כאן, תסתכל, לקבוצה יש מורשת. לקבוצה יש גאווה. אז קודם כל, דווקא בשנה הזאת, שהיה קבוצה טובה ושחקנים טובים, נפרדו מהאוהדים. עשו כל דבר בשביל לריב עם האוהדים. עשו כל דבר בשביל לנתק את האוהדים.
0: שים לב לנתון הבא, צביקה.
1: רגע.
0: באף אחד מארבעת המשחקים, כי אני לא זוכר אותך מנהל משחק בסדרת גמר, בלי שהאולם מלא, ומדבר איתך לפני 35 שנה,
1: טוב, אז היו חוטפים את הכרטיסים, נו.
0: צביקה, באף משחק מארבעת המשחקים האלה, יד אליהו לא היה מלא.
1: אבל אני אגיד, אם המצב הקשה הזה...
0: מכבי במשחק 3 מכרו את הכרטיסים שלהם.
1: מכבי במשחק 3
0: מילאו... הפועל תל אביב, צביקה, הביאו 400 איש.
1: גם הפועל אתמול מילאו יחסית ברגע שהיה...
0: צביקה, היה 1,300 מקומות ריקים.
1: היה אבל אתמול יותר קהל.
0: בסדר.
1: וזה דבר שלוקח זמן בגלל הריב, על המעבר ליד אליהו. אבל כאשר... במחצית הראשונה של השנה, שמו את כל הראש על סופיה, ושמו את כל הראש על הזרים, והתעלמו מהישראלים, תראה את ים הדר, אנחנו צועקים את זה, שכולם יוכלו לראות את ההקלטות של התוכניות שלנו, שים הדר היה מקום. עכשיו גם בשני המשחקים האחרונים, סוף כל סוף השתמשו בתומר גינת, תומר גינת כן. 10 נקודות. זה...
0: תומר גינת עולה פצוע, תומר גינת עולה כן. זריקות.
1: עכשיו...
0: היה מצוין בשני המשחקים האלה.
1: איפה נעלמו מספר שחקנים של הפועל תל אביב? עכשיו, אתם אומרים לי שאליעזר בריינט הוא...
0: עוד מעט ניגע...
1: רגע. כן. הוא המנהיג של הקבוצה. תבוא...
0: איזה מנהיג?
1: הוא המנהיג של הקבוצה.
0: הוא עושה מה הוא רוצה, צביקה, מה איזה מנהיג? מנהיג זה אחד שפה.
1: מנהיג שבא פה לפלי אוף, גם אם הוא פצוע. אני לא יודע מה הפציעה שלו, אני לא יודע איזה ניתוח הוא עבר, אני לא יודע מי מפקח על ההחלמה שלו. עומד פה מאחורי הספסל, אתה יודע מה? הוא לוני ווקר, המושמץ.
0: כן, בא ל...
1: בא, מעודד את השחקנים, הוא עדן אתמול רעיון מדהים בסוף המשחק. איפה אלייג'ה בריינד? עכשיו, יש...
0: איפה בלייקני?
1: בלייקני פצוע? אוקיי, איפה מטפלים בו? מי מטפל בו?
0: במיקונוס.
1: אוקיי.

0: עכשיו, מי יחליף אותו? יווני אחר?
1: אני מאוד מקווה שלא.
0: אני לא יודע.
1: עכשיו, אדון איתודי צביקה, אתמול.
0: מה אינס עשה? רע, אני לא שמעתי. כן. לא, מה הוא עשה רע?
1: תגיד לי, איפה כל השחקנים?
0: אני לא יודע.
1: איפה אדוארדס?
0: אדוארדס שחררו אותו.
1: מי שחרר אותו? מי?
0: מה, אתה רוצה להגיד לי ששחררו את אדוארדס בלי איתודיס?
1: לא יודע, חוזה של אדוארדס היה עד סוף היורוליג? אי אפשר היה להעריך אותו?
0: אז שחררו את אדוארדס והביאו את קוק? מי הביאו את קוק בלי איתודיס?
1: לא, בטח שהביאו אותו.
0: ושחררו את אדוארדס בלי... יש גם עוד אחד שנעלם בכלל, מגדל...
1: מלקולם.
0: מלקולם, איפה מלקולם?
1: מלקולם, מלקולם דובר על זה שכל עוד יש מצב מלחמה, הוא ילך ואז
0: יכניסו את רנדולף במקומו. רנדולף, אוקיי. איפה רנדולף?
1: פצוע לספסל, איפה כל שוב? טוב, אני רוצה לגעת לך אתמול עם איתודיס. מגיעים כדורים אחרונים, צביקה, 76-76, כיסוי הגנתי, מחפיר, סורקין לבד, דופק את השלשה. למה להתקפה הבאה? מה אתה מעלה את אודיאסי? אודיאסי יכול לקלוע שלשה. אודיאסי לפני רגע החטיא 4 זריקות עונשין. בשביל מה אני צריך אותו? איזה ריבאונד, צביקה, אני צריך. אבל אני צריך. אז בוא נעלה עם ווינרייט ב-5, גינת ב-4, בלייזר ב-3, כמה שיותר קלה יש 3 שם.
0: לא, אבל אני אגיד לך.
1: עכשיו, אוקיי, רגע.
0: אתה מדבר על הסל של סורקין?
1: לא, אחרי הסל של סורקין. עזוב, סורקין, יאללה, כבר קיבלנו, היה שם פלטה של כולם. בסדר, של השחקנים.
0: היה בגלל שלונברג כמה פעמים הלך, זה הלכו כולם לעזור על לונברג.
1: בסדר.
0: ופתאום סורקין היה לבד, לבד, לבד, לבד.
1: אוקיי.
0: הוא קודם לא קלה סל.
1: עדיין היה 30 שניות לתקן את זה.
0: נכון.
1: איך תיקנת את זה? איך תיקנת את זה? עכשיו, 81-79.
0: אגב, מכבי עשו פה שגיאה שלא עשו פאול.
1: בסדר, אוקיי.
0: הייתה זריקה...
1: נכון, גם הדר כמעט עשה סל עם פאול. לא משנה, לא משנה. אני מדבר רגע על הפועל, צביקה, אני מדבר על הפועל. עכשיו, 81-79. חוזרים לטיימאוט. מכבי מגיעה לדנק? אין פאול?
0: לחצו.
1: לחצו על מי?
0: לא הצליחו לעשות 18 שניות.
1: על מי לא הצליחו לעשות?
0: לא הצליחו לעשות פאול. אין,
1: לא יכול להיות, צביקה. לא יכול להיות שאתה לא יכול לעשות פאול. אתה מדבר לי על הפועל קבוצה מאומנת. מה היא מאומנת בדיוק? במה? ים הדר זורק את הכחזת הכדור עם 9 שטיות מהחצי.
0: אבל אתמול ההצהרה הראשונה של אופר היה שאיתודיס יישאר על הפנו וחמתנו.
1: כי אין לי, כי היום, איך אמר לי מישהו מהפועל, אתה יכול לתת לי מחליף? אמרתי לו, קשה למצוא לו מחליף, מה אני אגיד לך?
0: קשה
1: למצוא. תן לי, אין לי צביקה, לא מצאתי, מה אתה רוצה להביא את האטמן?
0: אני לא עכשיו אשלוף לך מהכיס.
1: אוקיי, עכשיו אני רוצה לדבר איתך על מופע שיט שו הרגיל של אדון ינאי בסוף המשחק, שאמר שהתנאים לא היו שווים. ואני רוצה לשאול את אופר ינאי, על איזה תנאים אתה מדבר, ריבונו של עולם? לא יודע למה תמיד אתה צריך מצלמה ומיקרופון לפלוט שטויות. נכון שאתה גאון פיננסי, אבל מה זה התנאים לא היו שווים? מה זה תנאים לא שווים? אתה נותן לאוטורו להיות חודש וחצי בארצות הברית, בלי מאמן, מה כמה? $10,000 אי אפשר היה להצמיד לו מאמן כושר כדי שאת השתיים עונשין האלה יקלה בסוף? הפועל מחתיה עונשין, אז התנאים לא היו שווים? למה אלייג'ה בריינט את הניתוח שלו לא עשה ביולי? למה הוא צריך לעשות את זה על חשבון הפלי אוף? אז תגיד ככה, 3 משחקי יורוליג של פתיחת העונה יותר חשובים לי מהליגה. אתה אמרת בעצמך ברעיון אצל אופמן וצוקי, בוואלה, שתואר מקומי זה לא משהו. אז בסדר, אז בכית אתמול, כי חשבת שראית פתאום אליפות. עד שלא תבין שהתארים המקומיים חשובים לו עדי הפועל תל אביב, לא פחות מהצלבה ביורוליג, הפועל תל אביב לא תיקח פה שום תואר, כי מה שמשדר המפקד עושים החיילים, וכשאתה לא משדר שהתארים חשובים, אז אלייג'ה בריינט שם, ובלייקני לא מוצאים אותו, ואת אדוארדס משחררים, והכל ככה, ובאים למשחק ראשון, כאילו אתה יודע, באלן אלן, ומכבי תל אביב באה לקחת אליפות, ולא תשכנע אותי אדון אופר ינאי, מכבי תל אביב, הסגל שלה כרגע נחות מהפועל תל אביב, זה הכל.
0: תראה, לא, היה צ'אנס גדול מאוד לתפוס את מכבי עם סגל לא מספיק טוב, אבל אני מעריך שבמכבי, למרות שעוד לא הוכתם אף שחקן חדש מבחוץ, ואלה שנשארו בשוק הם כבר לא שוברי שוויון, מכבי הגיע גם בגלל הפציעות וגם בגלל עם סגל שאפשר היה, גם הם חששו. אני שמעתי את עודד לפני
1: הפליאוף. תיקה, סורקין לא היה דומה לכלום בשני המשחקים האלה.
0: עכשיו, אני מכבד מאוד את אופר ינאי על הסכומים שהוא מזרים. ארז אמר פה לפניי שלפעמים עודף כסף הוא גם בעיה, או overpaid. אולי אנחנו חושבים קצת, כי אני תמיד חשבתי שהמועדון, צריך לשמור על התקציב של המועדון, אבל פה אין הגבלה על התקציב, ואז כל מיני

0: שמות שהזכרת שבאו בדקה ה-90, אבל עופר לא איש כדורסל, ועופר לא למד, או לא, ייקח לו 10 שנים ללמוד, אולי יותר. ופה היה לו מסביבות צוות, כמו שאתה אומר. עכשיו, אוטורו. אני, יש לי ניסיון קצת עם שחקנים זרים. והם אומרים, אני מתאמן בחדר כושר ליד הבית שלי. עכשיו אני מצלצל, מחפש אותו, והוא לא עונה, אני מצלצל לסוכן שלו. לא, הוא היה בחדר כושר על המסילה, אז הוא לא יכול לענות לך. הוא ישן!
1: מסילה. מסילת רכבת הוא היה.
0: הוא רץ על הטראק. ועוד דברים כאלה. I know my body. You know your body. My responsibility as a coach is to make you work. אז אי אפשר להחזיק את דן אוטורו, עם כל הכבוד, בסדר. היה אצלו בהסכם שהוא לא יכול להיות פה בזמן מלחמה, או זמן מתיחות ביטחונית, או משהו כזה. אז צריך לשמור אותו בכושר. צריך לשמור אותו בכושר.
1: יצא ליוון, מישהו יתאמן איתו ביוון?
0: מה זה?
1: לא, ביום הזה שהפועל ירושלים שם עשו את הבלגן.
0: בסדר, עכשיו מצד שני, היה פה, עם הנושא הזה של פיצוץ המשחק של הפועל ירושלים, השפיע בעצם גם על הפועל תל אביב, גם על מכבי תל אביב. זה גם פה התחיל לדעתי הקרש עם ווקר.
1: או, עכשיו נגיע למכבי תל אביב. אני עדיין חושב שווקר היה צריך לשחק לפחות במשחק מספר 3. אבל, ועלה אצלך מנכ״ל של מכבי, אני חושב, לפני שבועיים, ואמר שהוא ישחק.
0: לא, לא אצלי, אני לא הייתי באותו יום התוכנית.
1: צביקה, הם סימנו ללוני ווקר את הדרך החוצה.
0: והוא פה.
1: לא יכול להיות.
0: כמו לו הודיע שהוא פה.
1: לא יכול להיות שמשחק 3 נגד חולון לא משחק.
0: שיש לו חוזה.
1: למה הוא לא שחק משחק 3 נגד חולון?
0: הוא כבר מחכה לתחילת העונה הבאה, אבל אני
1: לא יודע. למה משחק 2 נגד חולון הוא לא שחק כשתמיר בלט היה קשיר? אז עוד את קאטה שמר אתמול, היחסים מצוינים. עכשיו, יש גם קרמה. הוא לא רצה להיות בדרבי הראשון של העונה, אתה זוכר, הוא בא באותו לילה, אמר לעודד, אני חולה, אני פצוע, אני זה, אני לא זה, אני לא פה שם. אז הוא לא שיחק כל הדרבים האלה. אני עדיין חושב שלמשחק 3,
0: מכבי
1: הייתה צריכה, צביקה, מכבי הייתה צריכה איזשהו רענון טיפה בסגל שלה, אבל למרות שבריסט עשה עבודה אדירה.
0: אני עושה שאלה פשוטה מאוד לכל אחד שאומר, שולחים לי אלפי וואטסאפים, למה
1: ווקר לא משחק?
0: למה ווקר לא משחק? אני אומר,
1: לא אתמול.
0: לא, לא, בכלל.
1: יום ראשון.
0: את מי אתה מוציא מהחמישה?
1: בריסט, ביום ראשון.
0: אוקיי, אז אני חושב שבריסט היה בסדרה הזאת מצוין.
1: נכון.
0: אני יודע שתוך כדי הזה כבר או חתמו או סיכמו עם בריסט, אני לא יודע אם חתמו את החתימה בפועל, אז הוא חשוב, הוא חשוב בהרבה מאוד דברים, הוא עושה הרבה דברים שלוני ווקר לא עושה, להוציא את השלשות שלוני ווקר יכול לעשות, והשאלה היא, אי אפשר היה לוותר על הנקינס, כי אם
1: הנקינס עלה עם בקע צביקה.
0: אבל הנקינס נסע עבודה יוצאת מן הכלל, שבשלושה משחקים שאתה אומר סורקין איננו, אתה צריך למחליף. אין לך את טי-ג'יי ליף, אין לך גבוה את סנטוס. עכשיו, אתה במינוס רכז, יש לך את קלארק ואת איפה, רכזים יחידים, היה כמה פעמים אתמול שג'ון די הוביל כדור לפיק אנד רול, הוא לא כל כך טוב בזה.
1: ממש לא.
0: אנחנו יודעים שלא. אז מכבי, אני מאמין לקטש שהוא לא ישן בלילה, אבל הוא לא יכל לוותר, כשהוא רוצה לרשום את ווקר, הוא ישר צריך להחליט גם על מי הוא מוותר.
1: נכון. עכשיו, אני מסתכל איתך על מכבי, על קודם כל, ברכות לעודד קטש, דאבל, לקחת דאבל ראשון במכבי, ב-2023 הוא הפסיד את הגביע, 2024 הפסיד את הגביע, 25 העונה לא נגמרה, אז אתמול הוא לקח דאבל, מגיע לו קרדיט ענק על הדאבל הזה, על הניהול משחקים, על השימוש באזורית כשהיה צריך, על, אני חושב שגם קריאת מצבים, כל הצוות שלו מגיע קרדיט גדול לרגב פנן ולפניני מאחורה ולכל מי ש כל מי שבמכבי, קורי קאר, שהשחקנים מאוד מאוד אהבו את הקטע של העבודה איתו בשנה הזאת, וכשאני מסתכל על הצביקה, אני שומע, קלאודיו קולדבלה כבר סגור ברומא. אני לא יודע מי בונה את הקבוצה של מכבי בעונה הבא, בינתיים מכבי רק, כמו שאתה אמרת כבר לפני שבועיים ולפני חודש,
0: באיחור.
1: לא, רק מחתימה את השחקנים שאצלה.
0: אז אני כבר אמרתי את זה לפני חודש וחצי.
1: זה הספיק השנה למקום 12.
0: כשאני כבר ידעתי שקבוצות אחרות כבר מחתימות שחקנים, אולימפיאקוס הלכו לפיינל פור, כשקודי מקנטייר חתום אצלם, ומונטרו סגור אצלם. זה צריך להיות הדגם. זה
1: עכשיו הם הולך קולסון.
0: זה המצב בכדורסל האירופאי היום. אז אתה צריך להתאים את

0: אתה, אני לא בתפקיד מקצועי, ניהולי באיזשהו מקום, אבל אני חי את זה, ואני יודע, אני קודם, מה אני הייתי עושה, אני בוחן את עצמי, מה הייתי עושה במקום המאמן, מה הייתי עושה במקום המנהל המקצועי וזה. אני כבר חודשיים יודע.
1: לונדברג, אתה ממשיך איתו או לא?
0: כן.
1: אני לא רואה שהם רוצים לתת לו את הכסף שהוא רוצה. זה היה סוכן שלו היה פה לפני שבוע.
0: זה סיפור אחר. אני לא בעד שכל אחד יקבל כל סכום מופרך שהוא דורש.
1: נכון.
0: מפני שאני חושב שגם לונדברג, מכבי הצילו לו את הקריירה. הוא היה נזרק מפרטיזן.
1: אבל אני
0: מזכיר לך. רגע. הוא היה על המדף, אף קבוצה לא רצה אותו. לא שהיה לו 60 הצעות, זה קצת היה הרבה זמן במסע ומתן. עכשיו, מכבי עדיין, אני לא יודע מה התקציב שלה. אמנם אמר אתמול קולדבלה, התקציב יהיה הרבה יותר גדול, אני לא יודע, יכול להיות, אני לא קורא את המספרים, אני לא רוצה להגיד שאני בעד או נגד.
1: הרבה תלוי אם היורוליג יחזור לפה.
0: יש גם את הוויכוח עם הבעלות על כל מרכיביה, וזה הכל דברים, אין זמן. בשנה שעברה הם אמרו, קולדבלה מונה מאוחר מדי. אז עכשיו, אם אתה אומר שקולדבלה הלך, אני שמעתי שקולדבלה מכחיש את זה. אבל אם הוא הולך, אז עוד פעם יהיה מאוחר מדי, ועד שימנו מחליף, ועד שמחליף ייקח לו זמן להיכנס לעסק. זה לא הולך ככה.
1: עכשיו, לגבי לא לונדברג, דיברטולומיאו, אנחנו לא יודעים, אני כמובן...
0: אני חושב שהוא יישאר.
1: והסיפור הגדול, צביקה, זה תמיר בלט. הסדרה הזאת לא עשתה לו שירות טוב, העובדה שהסתדרו למעשה בלעדיו, בסופו של דבר, העובדה שהוא דורש... לא רק מבחינת כספים, מעמד וכל מיני דברים, דברים שאני לא רואה, ואמר לי מישהו שקרוב לסוד העניינים, הוא לא רואה את מכבי תל אביב, הולכת אליו. אבל, הקיץ פה עוד ארוך, בוא נראה גם מה יש לתמיר בלט כאילו בכיס, אז פה יהיה, הולך להיות פה קיץ מעניין בסיפור שלו, כרגע זה נוטה לא להיות במכבי תל אביב, אבל בוא...
0: מה האלטרנטיבה שלו?
1: אני לא יודע מה, הוא יודע מה האלטרנטיבה שלו.
0: מה האלטרנטיבות של מכבי?
1: מה?
0: מה האלטרנטיבות של מכבי?
1: מבחינת השוק הישראלי?
0: כן. הם צריכים רכז ישראלי.
1: אני מסכים איתך, אבל אני לא רואה בינתיים שמביאים.
0: אוקיי. בסדר, אני רק שאלתי.
1: זה, אתה, אתה מעלה את הדבר הנכון?
0: בשנה שעברה הם רצו את...
1: מסגב?
0: לא, מסגב, לא, לא, אני לא חושב שהוא לרמה של יורוליג. הוא שחקן ליגה יוצא מן הכלל, הוא יוצא מן הכלל להעמק, היה לו תקופות טובות בפועל חולון. הוא לא בשביל יורוליג, הוא לא בשביל... זה עוד שחקן נמוך. עם קלייה יוצאת מן הכלל 103, עם הגנה קצת פחות טובה, ואם כבר מחליפים, אז צריך פה בעמדה הזאת משהו יותר פיזי, יותר זה.
1: טוב, הפועל ירושלים מודיעה הבוקר שהיא מעריכה, שמחה להדיע שהיא העריכה את החוזה של ג'ארד ארפר עד 2029.
0: שפו.
1: הכתימו גם את ג'יילן סמית.
0: הבריחה של קרינגטון העירה אותם.
1: אבל הם נרדמו הרבה זמן, צביקה.
0: אוקיי.
1: הם נרדמו הרבה זמן. וצריך לעשות שם גם...
0: שבעה זרים חדשים צריכים להביא.
1: לא רק שבעה זרים, גם צריך לשבת עם הקהל ו...
0: לא, הקהל...
1: אותו. הקהל יחזור, אתה אומר אוטומטית?
0: לא, לא אוטומטית, אבל הקהל רואה את הצעדים. הקהל לא אוהב את יונצ'וק, לדעתי, בחלק קיצוני מדי.
1: לא רק
0: מדי.
1: אותו.
0: אבל עכשיו הביאו להם מאמן זר עם שם טוב, אני לא יודע אם הוא יודע, ועכשיו יתחילו להחתים שחקנים. אז הנה, ברגע שיחזירו את ארפר, אני מאמין שהקהל, אם תהיה קבוצה טובה ותתחיל את העונה טוב, עוד פעם, גם השאלה. ישחקו בארץ או ישחקו בחול? יש בזה, תראו, אנחנו שופטים את העונה הזאת, כאילו לא קרה כלום.
1: לא, כאילו ציקה, נתנו את כל הסנגוריות, נתנו את כל הסנגוריות, אבל בסופו של יום, צביקה, בסופו של יום,
0: גם,
1: הפועל ירושלים היה להם צ'אנס לא נורמלי השנה, נכון. עם, כמו שהיורוקאפ נראה,
0: לא יהיה להם בשנה הבאה את הצ'אנס הזה.
1: כדי לקחת את אותו גביע,
0: היורוקאפ הולך להיות מאוד מאוד קשה.
1: טוב, עכשיו בואו נלך לפינת ההיסטוריה שלנו, ואז נחזור בעקיפין גם לדרבי.
2: שלום,
1: אדון
2: ינשוף, חבר שלי הטוב, רוצים סיפור.
3: באמת? אתם רוצים סיפור?
1: טוב, היום צביקה, אם לא ידעת, זה ה-24 ביוני. מה מיוחד ב-24 ביוני? היום בדיוק לפני 57 שנה, זה היום אחרי הברית שלי אני חושב, אבל זה גם היום שבו הפועל תל אביב זכתה בדאבל. ואחד השחקנים ששיחקו בדאבל, אגב, המשחק גמר גביע הזה היה בבלומפילד, ואחד השחקנים...
0: הייתי בו.
1: ששיחק שם,
0: כן.
1: ושיסביר לי איך...
0: היה ילד צעיר, ילד צעיר עם
1: גלורית. היה ילד צעיר, עוד לא בן 20, אריה מליניאק, אהלן אריה, צהריים טובים.
4: אהלן צביקה, אהלן אלי.
1: שלומך, זה הכי חשוב.
4: אני חולה, אני מנהל את המחלה לחוד, ואת החיים לחוד, והכל בסדר, ו... אני אעבור את זה כמו שעברתי את הלוקמיה, ונחזור לכדורסל.
1: טוב.
0: אוקיי.
1: בתורך בה, שאחד הדברים באמת הנפלאים שאני קורא בסוף השבוע, היחידים, אריה, אני לא, כבר לא קורא עיתונים בסוף שבוע, אבל את הטור שלך אני משתדל. אריה כותב טור
0: בטעם. אתה מספר לי, אני מקבל אותו
1: בהר ראשונים. כן, אבל הוא כותב שמה, שהוא, אתה יודע, הוא בחודש האחרון.
0: הוא שולח אותי אליי לפני.
1: הוא ייחל לאליפות של הפועל אחרי 57 שנה, וזה לא קרה, אריה.
0: הוא לפחות גלוי בזה כל הזמן.
1: אריה, תן לי את הסיבות למה זה לא קרה, מבחינתך.
0: עכשיו הוא ישלח אותך לחכות ליום שישי.
1: אוקיי, זה גם.
4: אני יכול לתת לך גם את יום שישי. תשמע, יש פה 57 סיפורים. לא כולם קשורים אחד לשני. יש דברים שהם כן קשורים. היו שנים שבאמת הפועל הייתה בעמדת חיסרון גדולה, תחכה באולם קטן, נאלצה להעביר את הביתיות ליד אליהו.
1: בשביל לממן חודשיים מזכורת.
4: נכון, אז לשפוט אותם במצב האום אלה. עכשיו, אם נתרכז בעונה האחרונה, בסוף כולם שיחקו לפי אותם תנאים. בסך הכל הקהל התחלף בטריבונות, זה לא משהו דרמטי. הפועל שיחקו בבית, מכבי שיחקו בבית, ומי שעשה פחות שגיאות, ובכלל, אני לא יודע איך במכבי ה-DNA עובר ממחזור למחזור, כי תחשוב מה לג'ימי קלארק ולחיימון שטרקמן. במכבי יש משהו שנשאר, והם באים, אתה יודע מה, לא רוצה לעשות הגבלה לניקס. הניקס הגיעו לסדרה נגד סן אנטוניו, אני חושב שהם גם היו פחות טובים, אבל הם הבינו מה זה לקחת אליפות, ובאו ולקחו את שני המשחקים הראשונים בחוץ, ואחרי זה לחפש אותם. ושיחקו נגד השחקן הכי טוב בעולם. הפועל, עד שהם הבינו בכלל לאן הם נקלעו, אני אגיד לך, נכנסו לכזה לחץ, טעויות שאין מה לעשות, ניהוליות שהשפיעו על מה שקורה במגרש. נכון שהם הגיעו בלי שלושת השחקנים שהביאו אותם בכלל לאן שהביאו ביורוליג, אבל איכשהו מכבי תל אביב הצליחו להגיע למצב שאת השחקן הכי טוב מבחינתי הוא הקטסטרופה שלהם, הם היו מספיק טובים בלעדיו בשביל להושיב אותו בצד ונצח בלעדיו, כי הם מבינים מה נדרש בשביל לקחת אליפות.
1: ארי, אבל יש לא מעט תועדי הפועל שנגאלים מזה שהפועל הפכה להיות מכבי, ולמה אני מדבר איתך, לקחת ישראלים, להושיב אותם על הספסל כל העונה, לא לתת להם לשחק, לקחת, לנהל מסע ומתן עם קרינגטון באמצע העונה, להחתים אותו כשהוא משחק בהפועל ירושלים היריבה שלך, וכל הסיטואציות האלה שפתאום, אתה יודע, הרברבנות הזאת והיהירות הזאת, ובסופו של דבר אתה גם נשאר בלי תארים בארץ.
0: אבל מה, אני רוצה להגיד משהו, דבר אחד קטן. עודד קטש וגיא פניני, וגם רגב פנן, שתפקידו כמאמן כושר, מתגבר, מתגבר משנה לשנה, ודני לוי, נועם לוי שבא מהילדים, הם עברו את זה גם כשחקנים, וחלק, וכשאתה מסתכל, מה, מה, מה, מה המורשת ש, ומי יכול להעביר את המורשת בהפועל לדור החדש?
4: אין ספק, תראה, אתה לא יכול, אתה יכול להגיד...
0: עודד גם היה מאמן הפועל תל אביב, היה מאמן הפועל ירושלים, והיה מאמן גליל גלבוע וגליל עליון. זה הכל נכון, גם אני עברתי, גם אתה עברת קבוצות.
4: צביקה, אנחנו מדינה שונה. להביא צוות יווני, שלא מבין בכלל לאן הוא נקלע. מקצועית, לא רוצה להישמע...
0: שמעת את התוכנית שלנו בהתחלה, לא שמעת?
4: לא, לא.

0: רק עכשיו העלו אותי.
1: אוקיי.
0: עכשיו תשמע, לא יכול להיות מצב, התמותה הזאת שייכת לים מדר ותומר גינת.
1: רק אתמול ושלשום נתנו להם לשחק.
0: היוונים, הם עורכים פה. הם עורכים פה. ובסופו של דבר, אני לא יודע עד כמה אופר עיניי מעורב, אבל אם במשחקים קריטיים, במקום להיות עם הקבוצה, הוא מצלם את המאמן של
2: הפועל
0: ירושלים, ומתעסק, אתה יודע, הוא שלח לי הודעה, איך שהוא קנה את הפועל. מה אתה מציע? אמרתי לו, תדע לך. אחד, האויב שלך זה לא מכבי, אלא אוהדי הפועל. הוא לא יכול לרוץ עם קבוצת אוהדים ולהשאיר אותם בצד או מאחור, ואני לא מעניין אותי מאיפה זה התחיל. שתיים, דרך אגב, שני משחקים האחרונים, רוח אוסישקין הגיע ליד אליהו. במובן מסוים, לא כמו זה. וזה פעם ראשונה שאני רואה שהקבוצה דוחפת את האוהדים ולא להפך.
1: אבל אתמול היו 8,000 אוהדים אדומים. זה יפה מאוד. אבל איפה תכניס אותם בשנה הבאה בדרייבין, 8,000 איש?
0: עזוב, אנחנו נגיע לדרייבין.
2: הם לא באים נגד באר שבע ונגד קריית אתא.
1: אבל גם בקבוצות אחרות לא באים, אז לא צריך. אני מדבר על...
2: לא,
1: אני מדבר על משחק נגד הפועל ירושלים, ומשחק נגד מכבי תל אביב, ומשחק נגד משחק צמרת.
2: מכבי תל אביב לא מנצחת אתמול בדרייבין.
1: בסדר.
0: חבר, אנחנו כבר מדברים על הדרייבין, וצריכים לדבר על השערורייה המקצועית. איך הזניחו את אוטורו, אחד הסנטרים הגדולים באירופה, במקום, משמים לו כל חודש מאות אלפי שקלים, איך לא הצמידו לו מאמן אישי לתקופה שהוא נמצא בחוץ.
1: אבל זה לא אופר ינאי, אריה.
0: זה היוונים. הם לא מחוברים. עכשיו אני רוצה להגיד לכם, תפסו את מכבי, ואם אני מסתכל אובייקטיבית, הם תפסו את מכבי בתקופה שזו הזדמנות לנצח אותם. הפציעה הכי משמעותית במכבי זה תמיר בלט. אם אתם לא מבינים למה סורקין קולע 0-5 נקודות, זה תמיר בלט. ולכן הכל עבר במכבי לאחד על אחד של קלארק
1: לונדברג.
0: ובריסט. ובריסט.
2: ארי, ברשותך, ארי, אין לנו עוד הרבה זמן.
0: הם עושים 1-9-3, שחקנים מתבקים אליהם, והם עושים 18 סלים לבד. והבעיה הכי גדולה זה מיצ'יץ', שרצה, הוא לא עושה הצגות.
1: נתן משחק מספר 3 גדול, הכי גדול שלו מזה הרבה.
2: לא, הוא בא, ארי, הוא בא. הוא מחויב,
1: הוא רוצה. אבל אתמול הוא נפל מהרגליים.
2: וזה, צריך לרשום את ג'ונס, אני אמרתי.
0: אבל לפני זה... כל עיבוד כדור שלו, הוא שחקן אחורי בהגנה, אתה מקבל 10 פעמים דנק, אי אפשר לצאת מהברוך.
2: אריה, בוא רגע, תחזור אותי ל-24 ביוני 69. קודם כל, איך משחקים בבלומפילד? איך בן אדם שיושב בשער, אני יודע מה, 1, 12, רואה בכלל את המשחק? אבל אתה בנית את הבמה בטח.
1: קירבו את המגרש היה קרוב, לשערים לא היה באמצע המגרש.
2: אוקיי.
0: לשער 13.
1: אתה מבין, זה היה מין כזה, ואז זה היה חידוש עולמי, כי שיחקו במגרשים פתוחים.
2: רוצים דרך אגב אריה.
1: בבית מכבי הישר.
2: ספרד רוצה לארח את גמר יורו בסקט.
1: באולם של ריאל מדריד, אבל הופכים אותו למגרש כדורסל, ויהיו שם 60 אלף מקומות.
2: והם קירו כרטיס על המגרש ב-10,000 שקל.
0: כמו לעומר גולן, תשמע, השיפור של הפרקט, זה לא היה פרקט. הגלובטרוטרס הגיעו לארץ להופעת אורח באצטדיון רמת גן.
1: והשאירו פה את הפרקט.
0: השאירו את הפרקט, שיהיו על הרצוב מתפתחות. ולא היה איפה לשחק, כי שיפצו את יד אליהו, אוסישקין היה
2: בחוץ.
0: כן,
1: הכל היה בחוץ.
0: לקחו את הפרקט, החדרי הלבשה היו ממול, ישקו את הדרך.

0: שעלינו נעליים רטובות. והקהל ישב, אתה יודע, בשער 13.
1: הביאו שופטים מחול אז או עוד לא?
0: מה פתאום?
1: ומה היה המענק הרי על הדאבל? ארוחה בכתר המזרח?
0: מה פתאום כתר המזרח? איזה מסעדה ביפו על יד. ודרך אגב, במשחק הזה נבלי הגיע נוח קליגר כמה דקות לפני המשחק עם טלקס ופסל את ברי.
2: מפיבה.
1: טוב, אריה, נעים היה להיזכר.
0: אני חותם כבר עכשיו על אליפות בשנה הבאה.
1: טוב, בוא נראה. ברגע שזה חשוב להם, לא עופר אלה, אז יהיה אליפות.
0: בגלל המצב שלי, לא בגלל הפועל.
1: הבנתי, הבנתי שאתה רוצה לראות את זה בחייך. אנחנו קודם כל מתפללים לשלומך, אריה בן צליל. אריה, תודה שעלית, באמת. בריאות.
0: תודה, חבר'ה. ביי.
1: תודה רבה צביקה שהייתנו, תודה לרד ירושלמי שהיה מאחורי ה...
2: טוב, היה הרבה נקודות שלא דיברנו עליהן, זה בשבוע הבא.
1: בשבוע הבא. תודה לרד ירושלמי שהפיק פה את הכל, תודה רבה לכם. בקשה אחת קטנה, סו לאט, סו לאט. החיים שלכם חשובים לכם, ואם לא חשובים לכם, חשובים למשפחה שלכם. סו לאט. כל טוב לכם, ביי ביי, בשורות טובות.

0: ברוכים הבאים לפודקאסט הירושלמי, סיפורי הספורט של ירושלים, העונה החדשה שלנו בשיתוף עיריית ירושלים ופרויקט קידום נוער. אהלן, איתן.
1: אהלן.
0: איך אומרים בוקר טוב בירושלמית?
1: בוקר טוב.
0: יפה, יפה. שלום לקפטן ביתר ירושלים. אחד מהקפטנים, נכנסת לשושלת, אופיר קריאף, אהלן אופיר, ברוך הבא.
2: אהלן, בוקר טוב.
0: אני חושב על זה, להגיד קפטן ביתר ירושלים לשעבר, זה מכניס אותך לשושלת מ-1936 של עשרות רבות של אנשים.
2: כן, זה מכניס אותי לקטגוריה די מכובדת. אני חושב שזה שניף את הגביה כקפטן, זה מכניס אותי לקטגוריה קצת יותר מכובדת.
0: יותר מצומצמת.
2: יותר מצומצמת.
0: ויותר יוקרתית. לפני 4 חודשים הודעת על פרישה, 3 חודשים. אתה יודע, מי סופר, אתה כבר בשלב של אחרי. כמה מבאס אותך שזה לא נגמר בביתר ירושלים, הקריירה שהתחילה בביתר, וכל כך רצית לסיים אותה בביתר?
2: האמת, הודעתי על פרישה לפני 4 חודשים, אבל אם להיות כנה, חשבתי על פרישה כבר לפני 2 שנים. אמרתי את זה לא מספר פעמים, אחרי שענפתי את הגביע כבר רציתי לפרוש. זה עושה רעשים מה זה.
0: כן, לא, אם אתה מזיז את הטלפון הזה יעשה פחות רעשים. יפה.
2: אז רציתי לפרוש לפני 2 שנים, אבל נדחק קצת. כן רציתי לפרוש בביתר, היה דיבור על זה. אמרתי את זה גם לא מעט פעמים שקיבלתי את ההצעה לפרוש בביתר מאלמוג כהן ומברק יצחקי. ואז משהו קרה בדרך שלא כל כך מובן לי, אבל...
0: מה קרה?
2: איש מאמין.
0: מה קרה?
2: לא יודע, פשוט...
0: התפייד מהצד שלהם?
2: לא, אלמוג כהן, ויש לי הודעות עם אלמוג ועם יצחקי שהם מאוד רוצים והם מאוד צריכים והם מאוד כיוונו לזה, ואז לא יודע. קרה מה שקרה, אבל הכל לטובה.
0: מה, איתן, אתה יכול לפתור לנו את הסוגיה?
1: תשמע, אני למען האמת יכול לספר הרבה דברים טובים על אופיר. אופיר זה ילד, אני תמיד קורא לו ילד, כאחד שגידל אותו באיזשהו שלב בקריירה שלו.
2: האמת, אם אני... מה שלזכות איתן זה אחד האנשים שהאמינו בי מהשנייה הראשונה, שנתן לי את הבמה. טיפח אותי, גידל אותי, ועד היום, תמיד גם בבוגרים הייתי מקבל ממנו עצות וכיוונים, והוא איש מאוד חשוב בדרך שלי.
1: אופיר, אני יכול לספר לכם על אופיר, גם כשהוא היה בצעירותו, במחלקת נוער, קודם כל הוא ביתרי אמיתי, זה אחד שבא עם הרבה נשמה ולב, משפחה ביתרית, אחים ביתרים שמעורבים בכל דבר בתוך הקהל של ביתר, משהו מיוחד, באמת. אופיר הוא היה בחור... הוא בחור מיוחד, הוא מלא שמחת חיים, דומיננטיות, מנהיגות. מישהו היה צעיר, מישהו היה ילד. אנחנו סימנו, אני זוכר יום אחד נכנסתי לאיציק, קורן פיין, ואמר לי, איתן, בדיוק בנוער, הוא היה שחקן שלי בנוער, אופיר, ואמר לי, תשמע, מה אתה חושב על אופיר? אמרתי לו, תשמע, אופיר זה שחקן בוגרים, זה שחקן שיקח את ביתר

0: יש לו את המנהיגות, יש לו את הקריזמה, יש לו את היכולת, יש לו את האופי, הוא אחד שמגבש, אחד שמחדיר המון מוטיבציה, ובסוף זה לשמחתנו התגשם, ואתה יודע, אופיר הוא דמות נערצת בפני כל הקהל, אתה יודע, מעריצים, יש לו ממש מעריצים, אני ממש גם עוקב, ועקבתי אחריו כל הקריירה. הוא ממש דמות לחיקוי. ואני אגיד לך, אנחנו דיברנו בתוכנית הקודמת עם אבירם, ושאלנו אותו, אמרנו לו, אבירם, אתה יודע, עשית את החלק שלך בתוך הקריירה של ביתר, ואתה דמות, וככה דיברנו, ואחרי זה הוא חזר היום...
1: עשית לו ברקה.
0: כן, עשינו ברקה. אני מקווה ומאמין רן שגם אופיר יהיה לו את הגישה ואת הנטייה של המועדון באמת להחזיר שחקני עבר.
1: אתה מדבר על הזהות, הזהות הביתרית, ואתה באת מהיציע. משפחה של אוהדי ביתר, אוהבת ביתר. קשה לעשות את ההפרדה ברגע שאתה עולה על הדשא, בין זה שאתה שחקן, לבין זה שמצד שני אתה גם אוהד של המועדון, אוהד של הקבוצה, מכיר את האנשים למעלה ביציע? זה הפריע לך בקריירה?
2: זה הפריע לי, זה יותר הפריע לי בהחלטות. כשפעלתי המון מהרגש במקום מהשכל, אבל אני לא מתחלט על שום דבר. תמיד הייתי איש של רגש, וכשאתה עולה למגרש כועד, אז אתה יודע, לפעמים זה טוב, לפעמים זה פחות טוב, כי יש לך הרבה תגובות אמוציונליות, ושאתה פועל מהרגש, ושאתה צריך להיות יותר שקול. אבל זה מה שהניע אותי, זה מה שהפך אותי.
1: תן לנו דוגמה לזה שפעלת מהרגש ולא מהשכל.
2: בתוך כדי משחק או בהחלטות בקריירה?
1: בהחלטות בקריירה.
2: בהחלטות בקריירה לא מעט פעמים. קודם כל, תמיד הייתי זה שמבטר על שכר בשביל המועדון. הורדתי לא מעט פעמים. קיצצתי גם שהייתי צריך.
1: בשביל לשחק בביתר.
2: בשביל שהמועדון ימשיך לעוד עונה בליגת העל, ושרצו לקצץ לאנשי משק ולחיילים את המשכורת, אז אמרתי להם, תורידו ממני כדי שלא יעזבו, כדי שיהיה לנו מהמעשים באימונים. ומעל הכל זה שקיבלתי לא מספר פעמים הצעות מאוד גדולות ממועדונים שביתר והם לא כל כך חברים טובים. ושמתי את זה בצד כדי להישאר בביתר, למרות שהמשכורת הייתה מאוד נמוכה.
1: הצעה הכי גבוהה שקיבלת מקבוצה אחרת שהפועל תל אביב, למשל?
2: למשל.
1: ומה זה אומר הצעה אחרת? הצעה טובה יותר? בכסף?
2: לא מעט כסף. לא מעט כסף.
1: ותן לי עכשיו דוגמה
2: למה... שואל את קובי רפואה, נגיד.
1: כן?
2: הוא היה מורה בפרק.
1: קשה לתפוס אותו בימים האלה אחרי מלכת השכונה. קצת נעלם לדעתי. תן לי דוגמה עכשיו מהמגרש, החלטה שקיבלת על המגרש, כשחקן ביתר, שקיבלת אותה, אולי אפילו כקפטן, שקיבלת אותה מהלב ולא מהראש?
2: לא מעט פעמים. קודם כל, ברעיון אחרי, נראה לי קריית שמונה, שראיינו אותי ישר עם דופק של 300, ואמרתי להם שהולך להיות לנו שבוע במשחק נגד קבוצה שאני מאוד שונא, שאני לא אמור להתבטא ככה. ובמגרש, אתה יודע, כל מיני טאקלים, עימותים, ולשחק מהר מתי שצריך להרגיע, ולהריץ את הקבוצה קדימה, ולהשתולל. זה מועדון מאוד מאוד מאוד מרגש.
1: ביתר.
2: לשחק בטדי, ואתן, אני קטונתי לדבר על זה, אתן, נגיד לך זה.
1: אתם בתקופות אחרות, איתן, אתם בתקופות אחרות.
2: יש לי את המזל של איתן, אתה חושב, תגיד, ליהנות מהכדורגל, אני רק סבלתי.
1: איתן בתקופה אחרת, שלא היו רשתות חברתיות, שהמחויבות לקהל הרבה... אני לא זוכר בתקופה של איתן, איתן בוא לפה, והייתם הולכים לקהל, זה לא היה קיים הדבר הזה.
0: כן, זה תקופות שונות. התקופה שלנו הייתה יותר על בסיס משפחתיות. היום הכדורגל הוא השתנה, הכדורגל הפך יותר לעסקי, אבל ביתר זה בית, זה משפחה. אני יכול להגיד לך שיש גם שחקנים מיוחדים, כמו אופיר, שה-DNA שלהם הוא צהוב, אני קורא. הוא צהוב עד הסוף. כאילו שכל דבר שיציעו להם, זה לא יכול לקרות חוץ מביתר ירושלים. כל עוד ביתר ירושלים יגידו, אנחנו רוצים, הקהל, האווירה, החיבוק, זה מה שיהיה ומה שיקרה, ושום דבר לא יוזיז, ובטח את אופיר. אני היום חושב, אופיר, באמת, אני לא יודע עוד כמה החיבור, אבל אני חושב שכפיר אדרי וברק אברמוב, אני חושב שיש להם איזושהי נטייה, גם אפילו אלמוג, יש להם נטייה, אני רואה שהם מתחילים, רוצים להחזיר את איזשהו זהות, רוצים להיות, להחזיר את השייכות, גם של שחקנים, שבטח ששחקני עבר שתרמו ונתנו למועדון.
1: אופיר יגיד לך שלא.
0: אני באופן אישי רואה אפילו עם כרגע...

0: אגב, מה שקורה עם דוגמת אבירם ברוכיאן, אני חושב שזה פרצה שהדלת פתוחה, ואני יכול להגיד לך משיחות שלפעמים יוצאות, אני שומע שיש תמיד, יש את הנכונות. אבל אוקיי, תראה, לטנגו ברור, צריכים שניים שגם...
1: צריך הרבה יותר משניים בשביל להחזיר זהות. כן, זה נכון? כן. אתה מרגיש שבתאר היום של ברק אברמוב, זו קבוצה שרוצה באמת להחזיר את הזהות הביתרית עם אנשים שמזוהים עם ביתר לאורך השנים? הרי אני אתן לך את זה בדוגמה אחרת.
2: צריך לראות, אז מה אני אעשה את שלום?
1: יפה, כי זה גם מה שאני חושב. אם אני חוזר אחורה, אז משה חוגג הבין את זה.
2: משה חוגג היה היחיד שרצה שכן יהיה זהות ביתר.
1: והביא את אלי אוחנה.
2: הביא את אוחנה והביא שחקנים מהנוער, והלך לראות משחקים של נוער, ותמיד דיבר עם הנוער שכל שנה הוא רוצה ששלושה ארבעה שחקנים יעלו לסגל. הוא חיפש את הזהות הביתרית, והוא רצה ושם על זה את הדגש.
0: אני חושב שאת אוחנה הביא אלי טביב.
1: נכון.
0: אלי טביב.
1: אבל הוא נשאר אצל משה חוגג.
0: אני יכול לומר לך משיחות שהיו לי עם אלי טביב, הוא מאוד מאוד אהב את אופיר, וגם נכון. משה חוגג, הם נכון. ממש העריכו אותו באמת ברמה, באישיות שלו.
2: חוגג אמר לי, כל עוד אני בביתר, אתה בביתר גם אם זה 30-40 שנה. משה חוגג.
1: וביום שהוא עזב, הבנת שביתר מבחינתך זה נגמר, או ש...
2: היום שביום שהוא עזב, אני וברק אברמוב היינו בקשר מאוד טוב. ואחד ההודעות שיש לי בטלפון זה שרושם לי, לא האמנתי שקיים עדיין... אופיר, אני חייב להגיד לך, קודם כל שאתה גבר אמיתי, ולא חשבתי שעדיין בעידן היום יש סמלים, או משהו כזה, ששחקן כל כך אוהב את המועדון שהוא גדל בו, זה זכות שאתה במועדון הזה, ושיהיה לנו בהצלחה.
1: את זה אמר לך, את זה כתב לך ברק אברמוב.
2: כן, ומאז רק הלך אחורה.
1: מה, איך תסביר את זה?
2: לא יודע.
1: אז יכול להיות שזה כמו שאני אומר, אולי הניסיון הזה להביא את אבירם ברוכיאן היום, זה היה לטענה. להגיד לאוהדים, הנה, אנחנו מנסים להחזיר סמלים של ביתר, ואבירם לאורך השנים, אתה יודע, הפך להיות סמל ביתרי, אולי זה היה לטענה.
2: קודם כל, אבירם זה חבר מאוד מאוד טוב שלי. ואני אגיד לך שהוא ניסה, מה זה ניסה? רצה לחזור לביתר לא מעט שנים. וסגרו לו את הדלת, ואני מאוד מאוד שמח שהדלת נפתחה בפניו, בן אדם מדהים, איש מקצוע מדהים, והלוואי שימשיך קדימה.
0: אבל כמו שאנחנו אומרים, אתה יודע, בחיים יש תקופות, כמו התקופה שלנו, ששיחקנו, זה הכל תקופות, זה הכל עניין של מאני טיים, של האנשים הנכונים, שכן רוצים, אני יכול להגיד לך עוד פעם.
2: כמה אתה צודק, אתה לא יודע.
0: באופן, ברמה האישית של התקשורת, אני חושב שדווקא היום באמת, כאילו, יש את המחווה הזו, ויש את האווירה, כמו שאנחנו ראינו, שעושים את כל הטקסים לשחקני עבר, אליפויות, ואתה יודע, יש את הנטייה. רוצים לחבר את כולם לתוך הספינה הזאת. ואני עוד פעם אומר, אני חושב שזה זמן טוב, אתה יודע, גם לחיבורים הנכונים, אני חושב שהדלת פתוחה מאוד, גם ברמה של, אני אומר, ברק אברמוב, כפיר אדרי, אלמוג, ואני רואה את אופיר, אני דמות
1: אני רוצה אופיר. להבין מה אתה אומר לו בעצם, אני לא מצליח
0: אני,
1: להבין.
0: אני אומר לאופיר שהדלת פתוחה, אני חושב שיש נכונות, פשוט צריך בחיים לפעמים גם להתחבר
2: ולראות. שראיתי, הקשר שלי ושל ברק, אברמוב וכפיר, אנחנו מתראים, אנחנו נפגשים, מתחבקים, מדברים, מתנשקים, הכל טוב, אתה יודע, מבחינת הכדורגל שלי, בתור שחקן, אני חושב שהם חשבו שזה הגיע למיצוי.
0: אופיר, אני חייב להגיד לך משהו. אני, מכיוון שמכיר אותך כל כך טוב, אני יודע שאתה בחור מאוד חזק, שאתה מאוד שורד, שאתה יודע לעשות את הפרופורציה הנכונה בכל שלב בחיים. עכשיו, עברת הרבה דברים בחיים. עברת בקריירה שלך ימים יפים, ימים פחות יפים, אבל מה הגדולה שלך בסופו של דבר? הייתה ההישרדות. זה עולם של כדורגלן, לשרוד, לעשות קריירה. כי יש... זה מוצף רגשות, אתה יודע, במיוחד שאתה ביתרי. אנשים לא מבינים עד כמה החוזק של המועדון ושל האהבה לתוך המועדון, כי לא נשכח, את האמת אנחנו ירושלמים, אתה יודע, היינו יושבים, אני ואלי אוחנה אומרים, מה יש לנו בירושלים? אז אלי אומר לי, תשמע, איתן, יש את הכותל, יש את ביתר. אין לנו מעבר.
1: פעם היה גם המגדל של אימקה, אבל זה נגמר. אני... אתה מדבר על הרעיון הזה של הרגע שאתה מקבל מזה שאתה משחק בביתר, וההישרדות. מה זה אומר? אתה מגיע לכל סוף עונה, אם אין לך חוזה לכמה שנים, אתה מגיע לקראת סוף עונה, מתחיל הלחץ, מה יהיה בעונה הבאה?
2: אתה מדבר גם על זה, וגם על זה שלבוא בכל אימון ולכל הציפייה, ולהחזיק את החדר הלבשה, ולעלות לכל משחק כדי לרצות מאות אלפים בבית. ובתקופות פחות טובות להיות זה שעומד מול המצלמות, וזה שבתקופות פחות טובות לספוג את כל היש עליך. זה מקצוע לא פשוט, ואיתן מבפנים ומאחורי הקלעים

0: נמצאים איתי, יודע שזה רגעים מאוד מאוד לא פשוטים והרבה הרבה מאמורות, אבל צלחנו ורק החזק שורד. בכל דבר בחיים, רק החזקים שורדים, אבל בביתר זה יותר קיצוני. שאתה מנצח, אתה על גג העולם, ושאתה מפסיד, אתה מתחת לאדמה. אבל אנחנו שרדנו ואנחנו נלחמנו ואנחנו נפצענו, אבל עמדנו תמיד על שתי רגליים. וזכיתי.
1: עלית לבוגרים בתקופת גיא דמק? זו תקופה שביתר הייתה...
0: איפה גיא דמק? יש לי את המזל להיות בתקופת גיא דמק.
1: כן? לא? הגעת אחרי?
0: אני עליתי לבוגרים שכבר לא היה לו גרביים.
1: כן, זה עידן גיא דמק, זה עידן שהוא חיפש את דרכו החוצה, כי הוא כבר הבין שראש עירייה הוא לא יהיה.
0: אנחנו עלינו בתקופה שאיתן דחף אותנו.
1: אז אם אני מבין נכון את מה שאתה אומר, לפי התגובה של אופיר, אתה אומר שאם היית עולה 3-4 שנים קודם, היית יוצא מהקריירה עם הרבה יותר כסף.
0: כמו כולם נראה לי, לא? מי שנגע ב...
1: אמר לי מישהו בתקופה ההיא, שהיה בביתר בתקופה ההיא, אמר לי, תשמע, רופא היה מרוויח בביתר 7,000 שקל, הגיע גיא דמק, זה 70,000 שקל בחודש.
0: כן, כן.
1: המחירים שם עלו בצורה מטורפת.
0: אתה לא טועה, תקציב אורחי 30-40,000 שקל בחודש לשף של הזה, רק תקציב לארוחות צהריים. דברים המדהימים. כאילו, זה מדהימים בתור שחקן שחווה את זה.
2: אני יכול לספר לכם סיפור קטן. טסתי בתקופה של גיא דמק, שלחו אותי לראות משחק ריבר פלייט, סן לורנצו. הלכתי לראות את אבריאו, סבסטיאן אבריאו.
1: אחד הטובים שבאו.
2: ואני הולך באותו משחק, מתקשר לגיורא ולשום, אומר להם, תשמעו, היום בערב, סן לורנצו, ריבר, תראו את המשחק, שידור ישיר. אבריאו באותו משחק שם גול, אני נפגש עם מריו ישראל, הוא היה בעלים של ריבר, ואומר לו, תשמע, אני מאוד מצא חן בעינינו, סבסטיאן, אומר, יש על מה לדבר, אבל זה סכומים שהם, איך אומרים, לא ריאליים לכדורגל פה אצלנו. ואז אני מתקשר לאלי ארזים, ברור שאני מדבר עם גיורא שפיגל ושום, נותנים את ברכת הדרך, ואז אני מתקשר לאיציק, הוא היה בדיוק המנכ״ל, ואנחנו מדברים, ואני אומר לו, ואז אנחנו פונים בברור לאלי ארזי, שהוא היה יושב ראש, והוא חד משמעית אמר, אין בעיה של כסף, מה שנצטרך נסגור, אם רוצים אותו, הוא יהיה פה. ובאמת זה קרה, וזה סכומים...
1: סכומים שלא היו בביתר, בביתר.
0: היה לו משהו חודשי, משהו חודשי, היה חוזה מטורף, לא?
2: היה לו חודשי, אני לא רוצה לגעת בזה, במספרים, אבל...
0: קיבל פה איזה מיליון ומשהו לחודשיים.
2: אבל כן.
0: משהו הזיה.
2: כן, ובסוף לא עלינו לשלבים.
1: תגיד, כמה זה קשה לפרוש? כמה קשה עוד לפני? אמרת שהרי כבר לפני שנתיים...
0: האמת שזה...
1: כבר חשבת על פרישה.
0: אני קיבלתי את זה אחרת, כי חיכיתי לזה. אני חיכיתי לזה ממש, הייתי כבר עמוס, והייתי עמוס רגשי, עמוס נפשי, עם כבר שערות לבנות, זה כבר אני חיכיתי לזה מאוד.
1: זה מהכדורגל?
0: זה רק הפנים זה ביתר.
1: וואלה.
0: אני עוד פעם, אני שחקן שלקח תמיד הכל ללב, וכל הפסד הייתי מתרסק, וכל אימון פחות טוב, או שתקופה פחות טובה, הייתי לוקח את זה אישי. כי ביתר זה החיים שלי, ביתר זה כל מה שהיה לי. והילדים שלי והמשפחות שלי והכל זה יודעים שביתר זה הכל בשבילי.
2: אתה מבין רן, אחרי שהוא היה מפקיע או מציל שער, אז הוא היה רץ עושה, הוא נשק את הסמל, אני אומר לך, זה היה 100 על 100, זה מכל הלב.
0: כן.
1: כי אני מכיר כאלה שמנשקים את הסמל, אתה יודע, הם יכולים כל 3 חודשים לנשק סמל אחר.
0: כן, זה אנשים מרוקאים.
1: כן.
0: אני ביתר זה החיים שלי, ביתר זה הלב שלי, זה... איך אבירם אמר, הוא חי ביתרי, נולד ביתרי, ועמוד כביתרי זה... מי שהוא ביתרים בבדם, זה... הוא לא יכול לזייף את זה.
1: כשאנשים לא מבינים מה זה אומר להיות לחוץ, היית טעון רגשית, וזה אחת הסיבות, אני מניח שגם הגוף היה כואב כל בוקר או כל יום אחרי משחק, מה זה טעון רגשית?
0: זה שאתה בא לבית ואתה צריך ללכת למסעדה עם הילדים, אתה לא הולך למסעדה וצריך לחופשות, הייתי מבטל חופשות אחרי משחקים לא טובים, והייתי צריך ללכת לבית כנסת, שזה הדת שלנו. לא הייתי הולך להתפלל, הייתי מתפלל בבית, בשקט, כי אני לא יכול לראות אנשים, או את האכזבה של האנשים. זה משפיע עליך על הכל, על כל החיים. זה לא להתעורר לילדים בבוקר כי אתה אחרי הפסד, וזה כל מיני דברים שמלווים אותך ולוקחים אותך, וזה... המשפחה ספגה המון. ההורים, האחים, אשתי, הילדים, כולם ספגו המון המון המון מהקבוצה הזאת. ובגלל זה שהגעתי לסי כביכול, שנפתי את הגביע, והילדים ראו אותי ברגע הזה עם כל המשפחה, כל הזה, זה מה שרציתי שיישאר. וזה בגלל

0: זה רציתי ללכת אחורה, ואז מור אמרה לי, אשתי אמרה לי, מגיע לך אחרי כל השנים של הסבל, יש אירופה, איזה, תנסי לסחוב עוד קצת. אז המשכתי עוד שנה, ואז... ואז רציתי ללכת בסופית.
1: הייתה החלטה טובה להגיע לאשדוד, לנסות שם אולי את האפיזודה האחרונה של הקריירה?
0: האמת שהיו לי הרבה הצעות, גם אחרי אשדוד, גם לפני אשדוד, לא רציתי, רציתי לסיים, אבל ג'קי זה בן אדם שאני מאוד מאוד מאוד אוהב. ושהוא התקשרו ואלון חזן, ורצו, אתה יודע, שאני אבוא נעזור בחדר הלבשה עם הצעירים, זה פרויקט שמאוד עניין אותי. חבר'ה מדהימים, ותופתעו לדעת שאשדוד זה תנאים מדהימים של טופ. מבחינת אנשי צוות ומגרש ותנאים, זה טופ טופ. ממש נהניתי להגיע לשם לכל אימון, וזה הפתיע אותי מאוד שהם ירדו ליגה שנה שעברה, אבל שרצו אותי למשימה נקודתית, אז אני לא יכול להגיד לו לג'קי, הלכתי, עמדנו במשימה, לא רציתי לשחק האמת, הם רצו שאני אשחק ולא רציתי, הייתי רציתי יותר לסדר את החדר הלבשה. שמח שעשיתי זה, אבל לא מתחרט על שום דבר.
1: תגיד, איך הייתה עבורך העונה האחרונה של ביתר?
0: עכשיו שהיה?
1: כן.
0: מדהימה, עונה אני חושב שהם עזו מעל הציפיות, עם עוד קצת ריכוז והחלטות נכונות דווקא במאני טיים, אני חושב שזה יכול להיות עונה מושלמת, אבל שימשיכו ככה.
1: תגיד, מה זה החלטות נכונות? אם היית בעמדה של ברק יצחקי, הוא אחד מאנשי הצוות המקצועי, מה היית עושה אחרת בחודש האחרון של העונה?
0: קודם כל לא הייתי עולים... עם מרכב שני נגד בני יהודה ברבע גמר בטדי, הייתו עם מרכב הכי חזק, כי זה גביע בכל זאת, ונגד מכבי חיפה, אתה לא יכול לשים את הצילי ואת עוד שחקן ירדן כהן, כל אלה שבמומנטום טוב על הספסל, שזה המשחק הכי חשוב שלך, שפה הם איבדו את המקום הראשון. וזהו, ואני חושב שקצת נאיביות בדקות האחרונות נגד באר שבע.
1: אתה עוד חוזר לגביע, הגביע זה היה באזור פברואר.
0: מרץ.
1: מרץ. ואז אתה מגיע, אתה מפסיד לבני יהודה, קבוצה שאז עוד לא הבטיחה פלייאוף עליון בליגה הלאומית. ואתה מפסיד, אתה חוטף פעמיים מבני יהודה, ואתה אף מהגביע, ואני תמיד חושב שקבוצה שרצה לגביע לכמה שיותר, כמה שיותר רחוק, היא גם מגובשת יותר, בטח אם היא נאבקת על אליפות. ושם הייתה הנפילה של ביתר, ואני, מה שאתה אומר עכשיו, זה משפט ענק.
0: כן, כי זה דבר גר דבר, אתה יודע, שאתה מגיע לחצי גמר, בקהל מאחוריך, אז אתה דרוך, וכולם, יש לך שתי דברים לתרוד, כולן, אז אתה... תמיד אתה שם, כאילו הם עפו מהגביע, אז נוצר איזשהו משהו שלילי וכזה איזשהו משהו פחות טוב, אבל הם יצאו מזה. ועדיין הגיעו למצב שהם שתי משחקים לסוף, מקום ראשון, נכון? זה היה נגד באר שבע וגם דקה 85. אם אני על המגרש, אין משחק. אני מעיף את הנעליים, קושר את הסרוכים, מוריד את החולצה, עושה בלג, רק מעביר את הזמן. וחבל שהם לא עשו את זה. כי אתה יודע, אחרי 5 דקות הם קיבלו את הגול, ואז ירד האוויר קצת,
2: מה שנקרא. אתה מבין מה זה מנהיגות, אירן?
1: כי הוא נגע, כי הוא מדבר על דברים שלא עשו שם על הדשא. אתה יותר ריאל ברקוביץ' מבחינת התפיסה? לא, אני אגיד לך למה אני מתכוון. הרי אם הייתי שואל את ריאל ברקוביץ', הוא אמר פעם, אם הוא יושב על הספסל, שיפסידו, שהקבוצה תפסיד. אתה יושב ביציע, אתה יושב בבית, הגעת לראות משחקים מהעונה?
0: לא.
1: לא הגעת. ואתה יושב בבית ורואה משחקים, נכון?
0: בטח.
1: ורוצה שביתר תיקח חליפות?
0: בטח.
1: רוצה.
0: אני אוהד ביתר. אני אוהד ביתר, למרות כל הכאב, למרות כל הזה, אני אוהד ביתר. אני מאמין שהכל מימינה, למי שרוצה שיהיה לי מישהו רע, אתה יודע, אלוהים יעשה בדיוק הפוך. אני מאמין שמה שצריך להיות יהיה, אבל אני בטח, אני אוהד ביתר, ורוצה שביתר תצליח ותנצח. ואם אני אחזור למערכת, זה...
2: אופיר, אתה בקשר? בתוך המערכת עם... אתה יודע, בכל זאת, אתה דמות, ביתרי. בכלל, גם כשאני פרשתי, החלום הישר, החלום השני שלי, מעבר להיותי שחלמתי להיות שחקן ובסוף הגשמתי, וזה חלום של כל ילד שגודל במועדון כמו ביתר, מי כמונו יודע את זה, אבל החלום השני שלי...
1: כמונו זה טוב, אתה שם אותי בפנים.
2: ברור, אתה מושל מלכות דבר.
1: הייתי שוער בילדים של ביתר בדיוק שבועיים, ואז עברתי להפועל הכדורסל.
2: עכשיו אתה מזכיר לי, הרגשתי את האליפות 3 דקות. במשחק נגד באר שבע.
1: יפה.
2: מי שאמר לי, היינו אלופים.
1: נכון.
2: בדיוק ב3 דקות, ואז אחרי זה. אבל אתה נמצא בקשר עם המועדון? יש תקשורת? יש חיבורים כלשהם?
0: כן, האמת שכן. עם כפיר אני יותר בקשר, אנחנו נפגשים לא מעט. לא משהו יזום, כן? אנחנו נפגשים פה, בשוק, וזה, כל מיני דברים כאלה. עם השחקנים, יש כמה שחקנים שאנחנו בקשר מאוד טוב.
2: כי גם אתה ממשיך באיזשהו מקום בתחום של הכדורגל, יש לך כל מיני פרויקטים.
1: דור הזהב! ספר לנו על דור הזהב.
0: דור הזהב, פרויקט מדהים, מדהים מדהים בירושלים, של כדורגל למבוגרים מגיל 25 עד גיל 70-80, מי שרוצה בה.

0: זה פעם בשבוע, למי שרוצה, ויש שלוש פעמים בשבוע. וזה פרויקט מהמם לאנשים שחפשים לצאת מהשגרה. יש לנו שם מכל הסוגים, כוכבי כדורגל, שחקני עבר, שחקנים שלא נגעו בכדור אף פעם, שחקנים עם קשיים חברתיים, עם פוסט טראומה, זה משהו שמגבש שבוע שעבר.
1: שבאים לשחק כדורגל ו...
0: באים לשחק כדורגל כי חסר להם קצת החברה. לצאת מהבית, מישהו שלח לי, אני אשלח, אני אראה לכם הודעות, אתה תצטמרר. שאשתו לא הסכימה לו, הוא רצה חדר כושר, אומרת לו, לא, אתה צריך משהו עם חברה. והוא רשם לה, אני מפחד מחברה, לא מקבלים אותי בחיים, תמיד הייתי דחוי. ועשינו לו יום הולדת לפני שבוע, ובכי שלו ושל הילדים שלו, זה משהו מאוד מאוד מרגש שהיה. ויצרנו קהילה, אנחנו קבוצה מאוד גדולה, אנחנו 200 ומשהו אנשים בקבוצה.
1: איפה זה?
0: בירושלים.
1: בירושלים.
0: בקה, מבט, בקשת, כל פעם אנחנו עושים משהו.
1: משחקים בכל המגרשים האלה.
0: כן, פעם בשבוע במקום אחר.
2: אתה יודע, הוא גם, אופיר הוא איש עסקי, הוא גם יש לו עסקים, מימן דירם, אם אני לא טועה, נכון?
0: עכשיו אני פותח גלידה בטדי, נכון, בטדי.
1: מהגלידה של אנדירם?
0: הגלידה שלי, אבל זה אנדירם משותף שם.
1: יפה, והמתכון של מי?
0: מתכון של אבא שלי.
1: לא, מי מייצר את הגלידה?
0: לגופרה.
1: לגופרה, יפה. איזה טעם אתה הכי אוהב?
0: אני, את כל הטעמים.
1: את כל הטעמים.
0: אני יותר אוהב את הרטבים.
1: אחד שמבין את הרטבים, זה הכי משמין מכל הסיפור הזה.
0: בעייתי, כן. תבואו, תתאמו.
1: תגיד, אני...
0: ויש לי גם עסק של קעקועים.
1: אוברדוז.
0: אוברדוז. וואי, רן, אתה חזק.
1: אני חזק.
0: אתה חזק.
1: לא, אני עוקב אחריך, אני רואה.
0: אז אוברדוז.
1: תגיד, מה הקטע עם הקעקועים? תכניס אותי לזה.
2: רגע, אולי נזמין את רן לאיזה...
1: עזוב, אשתי
0: משגעת
1: אותי. אשתי משגעת אותי.
0: גם קעקוע גלידה וכמשחק כדורגל.
1: קעקוע גלידה. אשתי משגעת אותי גלידה על הגב. אשתי משגעת אותי לעשות קעקוע, ואני לא מוכן.
0: לא מאמין לך.
1: מה הקטע שלך עם הקעקועים?
0: תגיע עם אשתך, תעשה קעקוע. אני מאוד אוהב. זה כל סיפור חיי על הקעקוע, על היד הזאת. הכל, הכל, הכל.
1: כמה קעקועים יש לך?
0: הרבה, לא יודע, הרבה.
1: מתי התחלת?
0: אבא שלי נתן לי את האישור בגיל 26, נראה לי, 27.
1: בפעם הראשונה.
0: בפעם הראשונה. אבא שלי זה כל החיים, אבא שלי ואמא שלי, זה החיים שלי, זה המורה דרך שלי, בחיים לא הייתי עושה משהו בלי אישורם. ברגע שהוא נתן לי את האישור, נראה לי שהוא התחרט על זה. פתח את החבל ורצתי.
1: והגעת את זה היום לרמה העסקית, אוברדוז. לרמה העסקית,
0: כן, דניאלה קורן, שותפה וחברה מאוד מאוד טובה שלי, עם קעקעת בחסד. יש לנו סטודיו בקריית מלאכי, והאמת שיש לנו שם תנועה מדהימה, אוהדי ביתר שבאים לפרגן וקעקועים של...
1: ולא בירושלים.
0: חתימות שלי וחולצות שלי, ואנשים עושים את הפרצוף שלי על הגב, זה דברים שמאוד מאוד חמים את הלב, אחרי שנתיים שאני כבר לא במועדון. מחר יש קעקוע מאוד מרגש שמישהו בא לעשות בשבילי, אבל זה...
1: מה?
0: הוא אומר לי הפתעה, הוא רוצה שאני אחתום לו על החולצה שלי, והוא רוצה לעשות את זה על הגב, ועוד עם עוד איזה משהו. בואו נחכה ונראה.
1: וואו.
2: אופיר, אני יש לי ככה שאלה. אתה יודע, אנחנו מתעסקים בסופו של דבר גם באיזשהו, בפרויקטים של, אנחנו קידום נוער, נוער בסיכון. אני יודע שגם לך יש איזה שהם פרויקטים שאתה מיישם אותם, אפילו מגיע לכנסת מדי פעם.
0: נכון.
2: רציתי לשאול אותך באמת שאלה על חבר'ה שגדלים בסוג של נוער בסיכון, נערות, נערים. אתה יודע, הרי אתה עברת בשלבי הקריירה שלך הרבה...
1: נזכיר, אין לנו כאן עורך, מתן אסרף עוד מעט, מקידום נוער, מהפרויקט של עיריית ירושלים.
2: אז אני יודע שאתה עברת הרי דרך. ביתר ירושלים זה מקום שעוברים את הכל מהכל, ומי שנמצא בתוכו, הוא צריך לדעת לשרוד את כל הרגשות המעצימות, בין ההצלחה לכישלון, יום אחד מעודדים אותך, יום אחד מקללים אותך, ועברת את הכל. אני ואתה יודעים, אתה יודע, ימים יפים, וגם כל מיני תגובות שהן פחות יפות. השאלה שלי, אתה יודע, ילדים, בדרך כלל נערים ונערות, שבדרך כלל גדלים בסוג של, אתה יודע, תחושות, רגשות, באים מבתים קשים. כל דבר קטן זה סוף עולמם. אני רוצה שתיתן לנו, אתה יודע, תיתן איזשהו מסר, אתה יודע, אופיר קריאף, כל השנים, קפטן ביתר ירושלים, חווה, כמו שאמרת, שאתה רץ וכל הקהל למריה אופיר, לבין ימים שהקבוצה בתחתית וכולם מתרסקים. איפה העוצמה? איך אתה יכול לתת לנו מסר באמת לחבר'ה צעירים? אתה יודע, ואתה מתעסק בזה, אתה יודע, רן, הוא הרי יש לו גם פרויקט שלו, כמו שאני יודע ואני עוקב אחרי אופיר, הוא... כל הנערים והנערות, חרמות, דברים כאלה.
1: הופעת בכנסת בעניין הזה.
0: כן, הופעתי כמה פעמים. האמת שיש לי משהו כזה ואני מלווה מעל 50 ילדים שעברו ועוברים חרמות, ואני מגיע לבתי ספר ונותן הרצאות ועושה המון למען זה. אני חושב שהיום היד

0: קלה על ההדק, קלה על המקלדת, זה דור מאוד מאוד מאוד קשוח. הרשתות האלה, גם בכדורגל, גם בחברה, גם בכל דבר שיש, הם משמידים את הבני אדם. הורסים המון המון המון נפשות וצעירות וקטנות. אתה יודע, אני מגיע ושומע סיפורים שהלב שלי נקרא לשתיים. אני תמיד פניתי לאנשים הדומיננטיים, לאנשים החזקים, כי באמת אצלהם הכוח, וגם אמרתי את זה לחברת הכנסת קטי שטרית, שחייב להיות יותר פעילים בבתי הספר ולקחת את הילדים הדומיננטיים, כי הם הכוח אצלהם. ילד חזק שרואה ילד חלש בצד ולוקח אותו אליו, זה עושה בשבילו עולם. אם אני הייתי רואה ילדים חלשים בצד ולוקח אותם אליי ומביא אותם אליי הביתה ועושה איתם דברים, זה הייתי משנה להם את החיים והייתי מקבל טלפונים מההורים שלהם שהם קיבלו ילד אחר. אני חושב שזה משהו שחייב, חייב להיפסק ולהיעצר.
1: זה התחיל בתקופה של ביתר, עוד שהיית בביתר?
0: זה התחיל בתקופה של ביתר, כן. יש לי נערות שאני שליוויתי אותם ושיניתי להם את החיים, והיום הן מרצות בדברים שאני עושה. מלווי והייתי יכול להשתמש בשמות שם, אבל לא שאלתי אותם על זה לפני, אבל זה ילדות מדהימות, מדהימות, מדהימות.
2: איזה מסר אתה?
1: רגע, לפני המסר, אם עכשיו מאזינים לנו הורים, אבות, אמהות, סבים, סבתות, ויודעים שיש לילדים בעיה, לאן הם פונים?
0: פונים אליי. פונים אליי לא מעט. לצערי, אני אומר פונים אליי לא מעט, כי הלוואי ולא היו פונים אליי בכלל, ככה הייתי יודע שזה נעצר. אבל הטלפון שלי פתוח לכולם, וכל טלפון הודעה שאני מקבל, אני מתייחס אליה, ויש לי קבוצה שאני מצרף אליהם ישר את הילדים. ויש קהילות ויש מפגשים שאני עושה, אפילו בלי שאף אחד יודע. למען הילדים האלה, למען הדור הזה, כל ילד הוא עולם ומלואו, והלוואי ויהיה משהו שינוי שהוא מבפנים ומשהו שורשי.
1: אתה עושה את זה עם עוד חברים? עוד חברים שחקנים?
0: לא, אני עושה את זה לבד.
1: לבד?
0: לבד. לבד עם עוד איזה כמה אנשי מקצוע, פסיכולוגים ואנשי...
1: כמה זה קשה?
0: האמת שבהתחלה רציתי לעשות איזה משהו ופנו אליי מהכנסת. לרוץ עם זה באיזה משהו קדימה, אבל אחרי שעשיתי איזה אירוע לחרמות בחנוכה שעבר, הרמתי אירוע לא קטן בסינמה סיטי, באסטלן, סליחה, ועשיתי אירוע ממש מאוד גדול עם 200 ילדים שעוברים חרמות, ובאתי עם אנשי כוכבי רשת וכוכבי טיקטוק.
2: עם איזה אומן גם, לא היה אומן.
0: אורן להב והרבה זה, והזמרים, והבאתי הרבה דברים, עשיתי משהו יפה. האמת שבחודש הזה האירוע שלח אותי ללילות בלי שינה ובכי וסיפורים שקראו לי את הנשמה, וזה... אשתי אמרה לי, תעצור רגע. זה מכביד עליך, זה מקשה עליך, אני רואה אותך, אתה שונה, זה גמר אותי. סיפורים באמת שלא נדע, וזה ילדים כל כך תיאורים, כל כך טובים, שבאו וסיפרו את הסיפורים שלהם שמה. אז עשיתי קצת הפסקה עם זה. ועכשיו אני חוזר לאט לאט, אבל ב... יד על הדופק הזה.
1: יש לך יותר זמן היום.
0: האמת שאין לי זמן. כשהייתי כדורגל אני מלא זמן, הייתי בטוח שאני פורש, פתאום איזה כיף, התפני היום. חוזר לבית ב-10 בערב, בלילה, אני לא יודע מה, איך עושים את זה.
1: עכשיו אני מבין למה איתן לא רצה לפרוש, כי היה לו מלא זמן.
0: מה זה שומע? הייתי בא לבית ב-2 הצהריים, הולך לישון, קם ב-4 לילדים, הולכים, מטיילים, פנקים, פתאום עכשיו אני פה, ורץ מפה, מהקעקועים לכדורגל, מהכדורגל לפיצה, מהפיצה לגלידה. ברוך השם שתמיד נהיה בעשייה.
1: תגיד, אני כילד שגדל בירושלים, היינו הולכים לראות כל ספורט, לא משנה מה, היינו הולכים לראות את הפועל ירושלים בכדורסל בשטראוס, באולם התת-קרקעי בשטראוס, היינו הולכים לראות את ביתר באימקה, היינו הולכים לראות את הפועל בקטמון, כשהיה קטמון, ואני זוכר באותה תקופה, גם במשחקים של ביתר, אוהדים, ערבים, מזרח ירושלים, צועקים ביציע, היה לה ביתר, הייתי ילד, והגיע כל הסיפור הזה של ביתר תאורה לעד. זה לא קשקוש פופוליסטי מיותר שמקשה למועדון?
0: כמה אתה צודק, אתה לא יודע אפילו כמה אתה צודק. זה הכי פופוליסטי שיש, והכי רחוק ממה שהיה, ולא יודע מה מאיה עשתה שם בסרט הזה. אבל היא רצתה לעשות סרט. היא רצתה לקחת קצת צהוב, אבל זה רחוק ממה שזה היה.
1: מה תחבר אותנו? תן לי את הצד שלך באירוע הזה.
0: בתקופה הזאת היינו חלק מכלי משחק, היינו כלי במשחק של ארקדי שרצה לעשות בכלל...
1: סדאי וקדאייב.
0: סדאי וקדאייב רצה להיות ראש עיריית ירושלים, הוא באמת. אני חושב שדרך ביתר, שהוא יבוא והקהל שלה יבחר בו, והוא לא יודע בכלל שהקהל של ביתר 90% מחוץ לעיר. אז היינו כלי במשחק, וגם השחקנים האלה היו כלי מהמשחק, והם סבלו פה כל שנייה. וזהו, בגדול.
1: זאת אומרת, אם אתה בתכלס היית אז... קפטן או שחקן ביתר ירושלים, ובסופו של דבר היו אומרים לך, שמע, יש שחקן ערבי, מוסלמי, בכלל לא משנה, שיעזור מקצועית לקבוצה ואנחנו רוצים להחתים אותו, לך הייתה בעיה עם זה? לא הייתה לך בעיה עם זה?
0: לא, קודם כל זה לא קשור אליי, זה לא...

0: היום אתה אומר שעוטף את המועדון, ואני לא מצליח להבין, כי אני חושב שצריכה להיות שליטה על הרעיון הזה. מישהו צריך לבוא ולהגיד, אפילו שחקן ערבי, ישראלי, מספיק טוב, שיבוא לשחק בביתר, אנחנו רוצים אותו, ואנחנו נחבק אותו, והוא יהיה חלק מהמערכת.
1: אז למה זה לא קרה עד עכשיו?
0: שאלה מצוינת. כי לא בא מישהו בעלים עם ביצים, שיבוא ויגיד, אני מסמן שחקן מקצועית לביתר ירושלים, אני לא בודק לתעודת זהות.
1: משה חוגג, מה?
0: נכון.
1: משה חוגג רצה.
2: כן, אבל אני חושב
0: רק שגם שחקנים... נכון, נכון.
1: ובא, היה?
0: נכון, אחד.
1: מי?
0: מה?
1: מי? היה, היה משה חוגג, אבל את מי הביא?
0: הביא אחד, עלי מוחמד.
1: עלי מוחמד. בזמנו? עלי מוחמד לא מוסלמי.
0: אני חושב שהוא מוסלמי, אתם מה שאני זוכר. הוא נוצרי, עם שם מוסלמי ועם קשר מוסלמי במשפחה באיזושהי צורה.
1: לא, הוא נוצרי, עלי מוחמד. עלי מוחמד בכלל הוא אתיופי.
2: אבל רן, בוא נגיד...
0: לא, ממש לא, למה?
2: בוא נגיד את האמת. איזה שחקן מהמגזר גם ירצה להגיע ל...
1: אף אחד לא רוצה להגיע,
2: זה סתם לעשות בלגן. אנחנו כל הזמן נוצרים בצד השני, אבל גם שחקנים מהמגזר...
0: בוא, אופיר שיחק בקירת שמונה עם חבר'ה ערבים, אני יודע שמהם לפחות...
1: גם
0: במכבי חיפה. אני זוכר בזמנו שאמר לי פנים אל פנים, אני לא אגיד את השם שלו עכשיו, אבל שחקן ערבי, היה בחור צעיר, אמר, אני מוכן לבוא לשחק בביתר ירושלים, נקודה.
2: כן, אז אני יכול להגיד לך...
0: שחקן שגדל בסכנין.
2: אז אני יכול להגיד לך, בין לומר לבין שזה יקרה במציאות, לפעמים זה... אתה יודע, לפעמים זה החלק מהסלנג שלנו, מהשפה, מהלרצות, אבל... ומחלק מהתקשורת. אין מה לעשות, זה האמת, אם נסתכל על זה...
0: תאור הלעד, נו, זה חלק מהתקשורת. זה חלק מהטייטל הזה.
2: ברור.
0: קח את התקופה שלך בביתר, מי הבעלים הכי טוב שהיה בביתר ירושלים, בתקופה שאתה שיחקת?
1: חוגג, טביב.
0: שהשפיעו לטובה על ביתר, שהפכו אותה לטובה יותר?
1: שרצו לעשות טוב. אני חושב שחוגג, אם היה נשאר, ובאמת היה לו את הזה, זה היה, היה בו למקום מועדון ומעטפת מדהימה. למרות שגם עכשיו בברמוב אמר לזכותו, שעושה עבודה מדהימה. מי שבא לביתר עכשיו למועדון וחווה את השינוי מבפנים, הייתי נגיד לך, הוא שם הרבה, זה שינוי מדהים ומקרב את הקהל ומשהו יותר מקצועי ומשהו מעטפת יותר בריאה.
2: אני מסכים.
1: שינוי מדהים, מה שברק אברמוב עושה עכשיו בביתר זה שינוי מדהים. אני לא יכול להגיד כי אני לא שם, אבל...
2: תראה, אפשר לומר, באמת, היו... אני חושב, כל הבעלים שהיו בביתר, הם חוו איזושהי דרך. עכשיו, הם בסוף נכנסו באיזושהי דרך לאין כניסה מול הקהל. מול האוהדים של ביתר, אתה צריך להבין שהם המובילים. זה לא יעזור.
1: חד משמעית.
2: מי שילך נגד, גם אם הוא שם את כל עונו ואת כל הכסף ומשקיע, ועושים את זה, כל הבעלים עושים, אבל בסופו של דבר, אני יכול להגיד לך בוודאות, שמי שמדווה את הדרך, וזה לזכותו של ברק אברמוב, כי אם אנחנו נלך אחורה אפילו ללי טבי ולחוגג, ולפני, כל מי שנכנס לאיזושהי סיטואציה לא טובה עם הקהל, סיים את דרכו, כי הקהל הוא מאוד דומיננטי.
1: ביתר זה הקהל.
2: ולזכותו של ברק...
0: ששמחו ביום אחד, אתמול, אם אני לא טועה, 7,000
1: מילואים. מי אנחנו בלי הקהל?
2: חד משמעי.
1: הקהל שביתר זה, זה, זה, זה, זה. ביתר הדגל של המדינה, זה הקהל הדגל של המדינה.
2: אבל זה הכוח של ברק אברמו וכפיר אדרי, וכל מי שהיום נמצא ומנהל את המערכת, הם פשוט גאונים, גאונים. אני חושב שברק, מכיוון שהוא הגיע גם מבני יהודה, הוא למד איך באמת להתחבר, והוא גם בא מהשכונות, גם הוא, גם כפיר. אז ככה החיבור הוא באמת חיבור מצוין, וזה, אני חושב שזה חלק מהווי של המועדון.
0: המאמן שעשה לך, שהשפיע לך,
1: רוני
0: אחי?
1: רוני לוי קל.
0: רוני לוי קל?
1: רוני לוי גאון.
0: אומרים שהוא איש קשה.
1: איש נדיר, איש הצגה. מאמן כדורגל, מאמן מדהים, מדהים, מדהים. אלי כהן אשר יפז בתחילת הדרך, נתן לי את
0: הבמה.
1: את הבמה, אבל רוני לוי ייצב אותי ו... גם כשהייתי עושה משחק מטורף ורץ 12 קילומטר, הוא היה בא אומר לי, למה לא רצת 13 קילומטר? אתה יכול יותר
0: רוני.
1: רוץ עוד קילומטר. היה מטורף. איזה מאמן מדהים.
2: אתה מבין, רנה, מה, העולם הכדורגל הוא כזה יפה? כי אם עכשיו נביא פה 10 שחקנים...
0: כל אחד ייתן שם אחר.
2: כל אחד יגיד, זה הכי גדול, והוא יגיד, זה המאמן הכי גדול, וככה זה עולם הכדורגל. זה היופי בו.
0: תגיד, והחברים הכי טובים מהכדורגל?
1: מיגל סילבה זה אח שלי. חבר טוב, יש כמה חברים, אבל מיגל זה בן אדם, איך אני אוהב אותו.
2: הוא דמות.
1: ישראלי, אני אומר לך שהוא חצי קורדי, חצי פורטוגלי, הוא מאדם.
0: כמה שמחת שהוא חתם לעוד שתי עונות לדעתי, נכון?
1: מלא, לעוד עונה.
0: לעוד עונה?
1: מאוד שמחתי. הוא הרבה אצלי בבית, הרבה יושבים ביחד.
0: אני אמרתי באמצע עונה, בתקופה הכי קשה שלו, שביתר באותו רגע צריכה להחתים אותו קל לעונה הבאה. עזבו את זה שלדעתי הוא שוער מצוין. שמשחק עם הגנה בעייתית, והוא שוער, אני חושב שהגיע בעונה האחרונה, להכי הרבה מצבים מולו מבין קבוצות.

0: לחצות את הצמרת.
1: חד משמעית. כל הפליאוף הוא לקח אותם על הגב שלו. גם שהוא עשה טעויות, הוא לקח מלא אחד על אחד, הוא מלא עצירות, מלא במניטיים.
2: סופר מקצוען.
1: ומקצוען מטורף. ברמות. מקצוען מדהים, אתה לא יודע איזה מקצוען הבן אדם הזה.
2: ואישיות.
1: איש משפחה, אבא מדהים, חבר נדיר, אוהב את ישראל ציוני. אבל אני חושב ש...
2: ולמי הכי הרבה הוא התחבר?
0: רגע, אני חושב שהוא אמר...
1: לקהל. לקהל, הוא מכור לקהל. כמו אי אפשר שלא יתאהב בקהל של ביתר.
0: אמרת, אני חושב ש... על מיגל?
1: שלשחק בקבוצה כזאת התקפית, שהם לוחצים 10 שחקנים למעלה ומשאירים אותך עם שחקן אחד, אתה חשוף למלא מלא התקפות, והוא עושה עבודה מאוד
0: טובה. הוא עמד בזה, חד וחלק.
1: גם שיש טעויות.
0: זה מעניין שאתה אומר דווקא על שחקן זר, שהוא החבר הכי טוב מהכדורגל.
1: אין אמונה בישראלים פה.
0: אין?
1: בשחקנים הישראלים.
0: כן?
1: תספר לך סיפורים, אתה שנוריד את האוזניות.
0: ספר לי סיפור אחד.
1: לא עם האוזניה.
0: מה?
1: לא עם האוזניות.
0: אז רק עם המיקרופון, תוריד את האוזניות.
1: אני אספך את זה על זה. שחקנים ישראלים, כן.
0: עד כדי כך.
1: כן, כן. ככה זה, חוץ מלא כולם מתה. לא כולם ירושלמים, מי שלא ירושלמים אי אפשר לסמוך עליו, לא גברים.
0: זה יפה שאתה אומר את זה בכנות.
1: נכון, תמיד הייתי בכנות.
0: הרגע הכי מבאס בקריירה?
1: הרגע הכי מבאס בקריירה, נראה לי אחרי שהפסדתי בגמר עם הפועל חיפה.
0: בטדי, בטדי עוד.
1: כן, בגמר הראשון, בטדי, 30,000, בפועל חיפה לא עברו את החצי, ונפסדנו.
2: הגול הכי משמח.
1: הגול הכי משמח? יש לי כמה, יש לי הפועל נגד אנגליה בטדי, יש לי הפועל חיפה, יש לי...
2: לא, אבל הייתי אותך לשער אחד נגד סכנין.
0: נגד אנגליה, אתה מדבר על הנבחרת הצעירה של גיא לוזון.
1: כן, גול ניצחון, דקה 80 בטדי, גם מדהים. סכנין שחזרתי אימא לבבא, לגול בכורה נגד דאקו.
2: אני יכול להגיד לך אחרי השער שלו בסכנין, זוכר מה התוצאה הייתה שם, אבל ראיתי אותו... ראיתי אותו בטירוף, בחיים לא ראיתי טירוף כזה.
1: Okay.
2: אני, כאילו אחרי השער, היה לו שמחה, עושר, הוא, אני לא זוכר את הפרצוף שלך, אני אפילו אומר, כמה שהכרתי את אופיר, לא הכרתי אותו.
1: כן, כן, יש רגעים מדהימים.
0: הרגע הכי מאושר, גמר הגביע, סמי עופר?
1: אחד הרגעים, כן. מקצועי, כן. כן. אפשר שלא.
0: לא מקצועי?
1: הרגע הכי מאושר מקצועי?
0: לא, הרגע הכי לא מאושר, הכי מאושר, לא מקצועי, לא קשור לכדורגל.
1: לא מאושר? נראה לי המוות של סבתא שלי, שגידלה אותי. זה הרגע הכי עצוב שהיה לי בחיים.
0: והרגע הכי מאושר שהיה לך בחיים, עזוב כדורגל?
1: הילדים, הלידה של הילדים שלי. זה כל העולם שלי, כל עולמי.
0: שחקו כדורגל? יהיה לך שחקן כדורגל בבית?
1: יש לי 3 בנות ובן, אני מקווה שהוא יצא שחקן, כן, הוא מת על הכדור, שחקן, הוא יצא לאווירם, ואווירם אומר לי, לא נשאר אצלי, קח אותו לביתר, אין לו מה לעשות פה יותר.
0: וואלה!
1: שחקן, כן.
0: מה הוא משחק?
1: עכשיו הכל, הוא ילד, הוא בן 8.
0: אול אראונדר, יפה, בשמיניות, שירוץ.
1: כל איפה ששם הוא שיחק.
0: יפה, זו הגישה הכי טובה. מה נאחל לאופיר?
1: רק בריאות.
0: האמת שכל השאר שטויות.
1: רק בריאות.
2: והרבה הצלחה, ושתמיד נראה אותו ככה מאושר, שמח, בן אדם סופר חיובי, סופר אינטליגנט, אני יכול להגיד לך את זה בוודאות, ולב ענק. אני אומר לך חד משמעית, לב ענק.
0: יפה. אתה מחכה לנו, כי אנחנו נכניס את מתן אלינו, את מתן אסרף אלינו, ותרב נדע אם הוא יוכל להצטרף אלינו יחד עם אופיר, אם זה אפשרי, שמתן יצטרף אלינו יחד עם אופיר, כן, אז יפה, מתן יצטרף אלינו יחד עם אופיר, ונשמע את הסיפור של מתן, זה יהיה מעניין, וזה גם מתחבר למה שאתה אמרת בסך הכל, אופיר, אתה יודע, הדרך לבוא, ולקדם נוער, דרך הכדורגל, דרך תפיסות העולם של הכדורגל, ואיתן מתעסק עם זה עד היום, כמו שאופיר כן. עושה.
2: אני, מן הסתם, אתה יודע, אנחנו, יש לנו רגישות בכל זאת, אנחנו... גדלנו באיזושהי דרך דומה, אבל המתווה שלנו בסוף היה להגיע לאיזושהי מטרה, והדרך גם חישלה אותנו, גם נתנה לנו את המסגרת, ואנחנו יודעים, גם כירושלמים, אין לנו הרבה אלטרנטיבות, אנחנו או נמצאים בשכונות ועם החברה, ואם אין עלינו, כי ההורים, מה לעשות, כולם עובדים, ואז אתה מגיע, אם אתה בלימודים או לא בלימודים, אתה עם חברים. וכשיש לנו מסגרת כמו ביתר, או לא משנה, הפועל ירושלים, או כל מועדון שמחזיק אותך.
0: יש לך ביתר נורדיה, יש לך ממקף ירושלים, יש הרבה אופציות בירושלים
1: היום. כן, היום, אז
0: לא היה. גם לבנים, גם לבנות, נכון, אז לא היה.
1: אז היית אומר, ביתר הפועל.
0: נכון.
2: אתה מבין, וזהו, וזה הדמויות, אוחנה, אורי, מישל דיין, אתה יודע, לך דמויות, היית מתחבר אליהם. והכדורגל נתן לנו איזשהו מסגרת, ואתה יודע, לקח אותנו לדרך הטובה והנכונה.
0: ומתן אסרף, אהלן מתן, ברוך הבא.
3: ברוך הבא.
0: הזכרנו שהפודקאסט שלנו בשיתוף עירה.

0: את ירושלים והמחלקה לקידום נוער. גם לך היה חלום להיות שחקן כדורגל.
1: כן, החלום של הרבה ילדים בירושלים, אני מאמין. עם השנים, אתה יודע, הפציעות זה, עד שאתה נפצע ברמה שאתה מבין שזה נגמר. אבל באופן כללי, החלום הזה תמיד נשאר, ואתה משחק בשכונה עד היום, אז זה מלווה אותך, זה חלק ממך.
0: כל אחד מאיתנו, אני בטוח שגם לאופיר, למרות שאופיר היה רציני ואיתן היה רציני, אבל כילדים, לכולנו היה תשתיות כשהיינו חבר'ה צעירים, גם לי בירושלים. אני יום אחד לכתוב על זה ספר. גדלת בקריית מנחם. גדלת במקום לא קל בירושלים באותה תקופה.
1: האמת שלא קל בכלל. בתור ילד אתה הולך ברחוב, אתה רואה מזרקים, אתה רואה בנגים, אתה מחפש דרכים להביא כסף, ואז אתה כאילו נמצא באיזושהי צומת שאתה אומר לעצמך, כאילו, רגע, זה הדרך שאני בוחר או שאני בוחר דרך אחרת?
2: בכמה אתה מתן?
1: 29 וחצי.
2: וחצי?
1: וחצי.
0: אותו מחליף קידומת.
1: כן, עוד קצת.
3: הוא מתן הוא בוגר שלנו של קידום נוער. הוא עבר את השלבים, הוא היה בתוך המסגרות, הוא החלום שלו, ברור, היה להיות שחקן, וזה גם חלק מהכישרון שלו, ובאיזשהו שלב הוא נפצע, ונכון לומר, וגם מתן יעיד, שדרך הקידום נוער, דרך הפרויקט שהוא היה בו, הוא בסוף משהו שהוא לא חלם עליו, הוא גם מתגייס לצבא, הוא שירת בשריון ב-401,
1: כן, שירתי בחטיבה, אמנם בתפקיד שהוא קצת לא הכי קרבי והכל, אבל לא רציתי, לא למדתי חוץ מ-12 שנות לימוד שהייתי מגיע ונוכח, לא הוצאתי בגרות או משהו כזה, כי החלום היה רק כדורגל. ואז כשאתה נפצע, אתה גם כאילו מבין שאתה צריך לבחור עוד דרכים ולהיות פתוח לעוד דברים חוץ מהכדורגל. ושם החלטתי שאני בסוף כן אתגייס וכן אתרום את החלק שלי במדינה, ומה שאני יכול לתרום מעבר לכישרון שבסוף לא התפתח.
0: טוב, חטיבה 401 חטפה, חוטפת.
1: כן.
0: איבדה מגד השבוע, ואיבדה מחט, וחטפה הרבה מכות כואבות. איך כל התקופה הזאת עברה עליך מאז השבעה באוקטובר?
1: האמת שבתקופה של השביעי באוקטובר תפסה אותנו, את כולנו, באלה מוחלט, ו... איבדתי גם חברים שנפלו גם במלחמה וגם בנובה. אחד החברים הכי קרובים שלי במהלך השירות, שזה דניאל ודאי, זכרונו לברכה.
2: דניאל איתן,
1: זכרונו לברכה. כן, אז הייתי איתו גם...
2: דניאל איתן, אח של תומר ודאי.
3: כן, בטח.
2: קטמון.
1: אז...
0: כמה ירושלים קטנה.
1: קטנה מאוד, האמת.
0: העיר הכי גדולה, אבל הכי קטנה בארץ.
2: אמרתי לך, ירושלמים יש... רק בירושלמים יש אמונה. רק בירושלמים, אנשים אמיתיים, אנשים חמים, אנשים מחבקים, לא צבועים כמו המרכזניקים.
1: בסופו של דבר,
0: כן. אתה מתחבר לזה.
2: ברור.
1: האמת שלא יודע אם אופיר זוכר, אבל גם אני למדתי בקדמה שנתיים, והוא היה מגיע לטקסים, ימי זיכרון וכאלה, וכולנו הסתכלנו על אופיר ואמרנו, אם אופיר יכול, כולנו יכולים, כי כולנו בקדמה. בית ספר שדוחף תמיד למצוינות והכל, ו... דניאל היה איתי גם בבית ספר, גם בשירות הצבאי אחר כך.
0: איך אתה מתחבר היום לקידום נוער בירושלים?
1: האמת שאלי ואיתן מלווים אותנו באמת...
0: אלי פרץ.
1: אלי פרץ. אלי פרץ מלווים אותנו בכל מה שאנחנו צריכים, למרות שאנחנו כבר בוגרים, וקידום נוער מתייחס לנוער, אבל גם כבוגרים יש לנו את המעטפת, תמיד שיש את האנשים שאנחנו יכולים לסמוך עליהם, לשבת איתם לשיחות. על החיים, על המקצועיות, על הדרך קדימה ועל הכל, והם שם, תמיד שם.
0: ויש חבר'ה צעירים שאתה בקשר איתם היום, ואתה אומר להם, חבר'ה, תבחרו בדרך שלי ולא בדרך השנייה?
1: כן, האמת שבשכונה אנחנו גם משחקים כל הגילאים, אם זה גילאי 17, 16, 15. אתה יודע, אתה יוצא לך לדבר איתם, אתם יושבים עם קבוצות בחוץ, ואתה נותן להם כאילו את ההכוונה שלך, כי אתה היית גם באותו מקום שהיית... הם גם בסופו של דבר גדלים בשכונה, שהיא לא השכונה הכי מפוארת בירושלים, נגיד ככה.
0: אבל אחת השכונות החמות, יש לי שם דודה.
1: לגמרי, לגמרי. זו שכונה שהיא מעבר לזה שהיא קצת בעייתית, בוא נגיד ככה. היא מאוד משפחתית, כולם כזה מכירים את כולם.
0: קריית מנחם.
1: קריית מנחם.
0: יפה. ביתר הוא הפועל?
1: אבא שלי ביתר, אז אני איתו. אני פחות מתחבר לכדורגל
0: הישראלי. אבל אתה בלנקוס לפי החולצה.
1: בלנקוס לגמרי.
0: כן, ריאל מדריד?
1: חד משמעית.
2: איזה אח יקר. מת עליך.
0: הנה התחברת.
1: תאמין.
3: מה שבטוח, חלום אחד עכשיו הגשמנו. ככה, אני מאמין שלא חלמת לשבת באולפן ואיך אומרים...

0: לגמרי.
1: מה, ליד אופיר שמנו אותו.
2: אנחנו חייבים גם לפרגן באמת לספורט 5, לערוץ הספורט, על השיתוף הפעולה המדהים הזה.
3: איתן זה איש
2: ממלאך. יש לנו את האפשרות בטח לשבת עם אופיר קריאף, כוכב, קפטן, סיפורים, תשב איתו.
1: יאללה, נסגור. אני רוצה שגרמניה תהיה אלופת עולם, כי אני אוהד גרמניה. איתן?
2: ארגנטינה.
1: ארגנטינה, מתן?
0: פורטוגל, חד משמעית.
1: אתה הולך על פורטוגל.
3: אין, זה אח שלי, למה לבית אותו מההתחלה? פורטוגל, אח שלי,
0: רק פורטוגל, רק קריסטיאנו.
1: עושה את הנופיר את המילים מהפה.
0: רק קריסטיאנו, נקודה.
2: אבל אני חושב מי שיזכה, אנגליה.
1: יאללה, בוא נשמע ברקע את שומר החומות וניפרד. מתן, תודה שבאת.
0: תודה רבה לכם.
1: אופיר, תמשיך בדברים הכי חשובים שאתה עושה.
3: ילדים
1: תשמור, מעלה. תשמור על דור העתיד, זה אולי הדבר החשוב ביותר. אופיר קריאף, קפטן, ביתר ירושלים, תודה שבאת.
2: תודה רבה לכם.
0: תודה רבה.
4: עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
5: התחלנו.
6: אנחנו בזה, מדברים על עיקולים,
5: איתי. עולים לרגל. לא יודע מה אני עושה פה בתכלס, כי אמרו לי, שמע, תבוא, תשב, יש פרק, יש אורח מיוחד. עכשיו אני יודע שאני אשב, יציג את הפרק, יציג את האורח, ואז יכול לצאת החוצה, וייתן לכם להתפרע שעה. אז אני אשב, ייתן לכם להציג את האורח, תתפרו שעה, ונלך.
7: לא, היום זה...
5: אז אני אציג את האורח.
7: אתה תציג את האורח, ואתה גם היום תשאל אותו את רוב השאלות, למה היום זה היום שלו. הוא פרש לפני יומיים, ואנחנו רק...
6: לא יודע למה אני לא קונה את הסיפור הזה. מילה לא תיתן להשחיל.
7: לא,
3: היום שאני מכיר.
5: אז אנחנו בפרק מיוחד, עם אורח מיוחד שהגיע אלינו לאולפן, יש לו שתי אליפויות, שני גביעים, שני גביעי טוטו, שני אלוף אלופים, ואפילו גביע טוטו לאומית אחד.
6: דומה לי מאוד, קנדיל, גם אני שתי אליפויות, שתי גביעי, שתי אליפויות.
5: הרסת לי את הפאנץ'.
7: תן לו.
5: והוא פרש בשבוע שעבר.
7: שם כל הקרחת שמן.
3: חפף עם בנזין.
5: והוא פרש רק בשבוע שעבר, והוא רק בן 32. אהלן מאור קנדיל.
3: אהלן, צהריים טובים.
5: מה פרש? 32.
3: הגוף אמר את דברו.
6: שהברך דופקת בדלת, תגיד לו.
3: שהברך דופקת בדלת, אתה פותח.
7: דבר על זה, דבר על הפציעה, דבר על הרגע הזה.
5: שלום, שלום האור, מה שלומך בימים אלו.
7: הגעת לפודקאסט לא רגיל.
3: הגעתי לפודקאסט לא רגיל, טל אמר שהתארים שלו...
7: דומים.
3: כן, אתה יודע מה לא דומה.
7: מה?
3: עובר ושב.
6: עובר ושב לא מה שהיה, קדיל, נחסים כן. עובר ושב לא מה שהיה, אחי.
3: בסדר.
5: אז כמו שאמרנו, בגיל 32, אתה פורש, קריירה, היה שם בני יהודה, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, אתה פורש בבני יהודה למעשה, נבחרת ישראל כמובן, שלוש הופעות, נכון?
3: כן.
5: הופעה אחת עם סלובקיה, זה היה הפרימייר, אם אני זוכר נכון?
3: כן, ההופעה הראשונה נגד סלובקיה, בבחורה, חמש בהגנה עולה ווילי, סן נפצע, הוא אומר לי, אתה יכול לשחק מגן שמאלי בחמש?
7: לא שחק.
3: עכשיו היה לי גם מענק של $10,000 ממכבי תל אביב. על הופעה, על זימון ראשון, אם הופעה ראשונה
7: בנבחרת, $10,000. אש,
3: אש,
7: אש, קנדי!
3: רגע, אל תוציא אותי. $10,000 יש לך על הופעה ראשונה בנבחרת.
7: אוקיי.
3: הוא אומר לי, ווילי, קורא לי לשיחה, אומר לי, עכשיו, באנגלית שלי אז לא היית וואו, אבל...
7: היום אתה מרצה.
3: אומר לי, שיחקת את התפקיד הזה בא? שיחקת את התפקיד הזה? שיחקת את התפקיד הזה? אמרתי לו, ברור, שיחקתי אותו במכבי תל אביב, 5-6 פעמים, וזה... מתחיל המשחק, קודם כל פתחתי, מתחיל המשחק 5 דקות, נוצא טיפה סחור על הערן עם רגל שמאל, החתי, אמרתי, זה הבן אדם, כאילו, הוא יכל, אתה יודע, אם עכשיו הערן עושה את הגול הזה, בישול בנבחרת, הופעת בכורה, אני רץ קדימה, החתי, עד היום אני זוכר לו את זה.
6: לא אופי אני לא גם לחתי.
3: לא אופי אני!
6: אומר, למה במשמרת שלי אתה מחתי? אתה בחיים לא מחתי, למה שאני מוציא לך רוחב אתה מחתי?
5: מה יפה בעיה בסיפור של קנדיל? לא שאלתי שאלה בכלל. ישר התחיל זה בזה.
3: אמרת נבחרת, יש סיפור על הנבחרת.
7: יש לו הכל. תגיד, אני אומר, אני מביא מישהו? אני הייתי מוותר על צהריים בשביל סתם בן אדם?
5: חס וחלילה.
7: אז אני אומר לך, את המצצות הוא יזרק. על כולם, הוא יורה היום, היום הוא יורה.
5: אז למה, לא אתחיל איתו, אני אתחיל איתכם. אתם הייתם באותו בחדר הלבשה, חבר, שותף, אליפויות. תספרו לי, מי זה קנדיל?
7: עוד שאני אתחיל?
5: תתחיל שכתר.
7: טוב, מאור הוא ילד מאוד מיוחד.
6: איתי שיחק איתו, אני חושב יותר ממני, לא?
7: אני 3 שנים.
6: אני 2.
7: אז בגדול, מאור קנדיל, קודם כל הגיע אלינו מבני יהודה, מבועל מקסימום בהתחלה.
3: כל הזמן הוא אומר לי, חודשיים ראשונים הרגליים שלך היו בריב, אני אומר לו, בסדר. אבל זה היה סיפור שקדם לו, למה? עכשיו לא תכף לדבר, תקשיב.
7: לבריאות, אתה פה
3: בשביל זה. כשאני באתי ממכבי תל אביב לבני יהודה, אמרתי, העסקה לא יוצאת לפועל, למה זה היה עסקה של האו וסגי וצ'יבוטה ו... אמרתי, העסקה לא יוצאת לפועל, ראיתי שזה כבר לא יקרה, הייתי מחנה אימונים בבני יהודה, עכשיו היה לי משהו באחורי, יוסי

0: אמר לי, אמרתי לו, יוסי, אני לא יכול להתאמן, כואב לי אחורי. אומר לי, אתה עושה בכוונה, אתה רוצה למכבי, אני דואג לזה, אתה לא תלך לשם. אמרתי לו, לא, יוסי, נשבע לך, כואב לי, כל המחנה אימונים בבני יהודה, אני לא מתאמן. הוא רק רוצה שהעסקה תיסגר, אבל לא מתאמן, אמיתי, טל, כאבים של החיים, לא יכול להתאמן. ואז שחתמתי במכבי, לא אשכח את זה בחיים, באנו לשם על ה... למשרד שלהם שם, לא, במשרד שלהם, ליד בלומפילד ביפו. והעסקה לא נסגרת, שיבות האש איתו, הוא לקח כסף על אוטו, לא יודע מה, הוא לא רוצה לוותר וזה, ואני כאילו יושב שם, חכה לחתום, והוא לא רוצה שהעסקה תצא לפועל. עכשיו, אני מתקשר לאמא שלי, אני אומר לה, אמא, היא אומרת לי, נו, חתמת? אני אומר לה, אתה יודע, זה רגע מטורף.
1: אתה משנה את הקריירה שלך,
0: את החיים,
1: והכל,
0: חד משמעי. אני אומר לה, אמא, צ'יבוטה לא רוצה לחתום. היא אומרת לי, שאמא שלי בחורה שמאמינה, אתה יודע. היא אומרת לי, איזה צ'יבוטה, יש בורא עולם, תכף זה יסתדר. אמרתי לה, טוב, התקשרתי לה אחרי 10 דקות, אמרתי לה, חתמתי. הייתה מבסוטה, ואז הכניסו אותי שיחה, אני לא אשכח את זה בחיים, למה אני אספר את זה? זה הלחיץ אותי. באתי מבני יהודה, לא עשיתי מחנה אימונים, לא כלום. באותו יום היה משחק למכבי תל אביב נגד ביתר גביע טוטו. מכניסים אותי אחרי שחתמתי וזה, מכניסים אותי מנספורד יצחקי לשיחה וזה, אומרים לי, תקשיב וזה, רוסלן כנראה הוא מגן ימני, יכול להיות שאתה תצטרך להיות בעניינים. בדיעבד הם רק רצו לבדוק אותי כמה אני יש, אם אני יכול לשחק, אמרתי להם, סבב, אז אני משחק, ואני יודע שאם אני משחק אני לא יכול לרוץ. נסעתי לנתניה, למלון בווסט, איביץ' מכניס אותי לשיחה, אומר לי, כמובן היום שאתה לא צחק, רק הגעת לקבוצה, אני שמח, עקבנו אחרי חתיתי אותו, ירד לי אבן מהלב שאני לא צריך לשחק, אבל אם הייתי משחק, זה היה משחק פעמיים, ראשון ואחרון.
2: קיצור, הגיע למכבי תל אביב,
1: מבועל אמרת במקסימום.
2: בהתחלה מבועל, אבל מהר מאוד, הכי חזק בחדר הלבשה, כמובן אחריי, אבל חזק מאוד, חזק מאוד.
3: לא יודע,
2: קרב
3: טוב.
2: אהוב על כולם.
3: ממחון.
2: שחקן סטלבט על כולם, אבל אני רוצה להגיד עליו משהו מבחינתי כמקצועי, שלא יודע אם הוא אוהב לשמוע את זה, מבחינתי, הקריירה שלו היא פספוס.
3: חד משמעית.
2: זאת אומרת, כן
3: הוא הגיע... עם כל זה שהוא הגיע לקבוצות הגדולות ולקח תעריף וזה, בשביל היכולת, יכל להתפוצץ הרבה יותר.
2: ביכולת שלו הוא יכל להיות פה מגן טופ נבחרת, טופ מכבי תל אביב או מכבי חיפה, עשור. והוא איבד את זה, כאילו, הרבה מקומות שהוא כן, הוא היו לו הופעות, וכן עשה משחקים טובים, אבל הוא לא היה מספיק שם להרבה זמן. זאת אומרת, מי ששיחק איתו, הרבה פעמים דיברנו על שחקנים שאתה משחק איתם, אתה מעריך את האיכויות שלהם, אז ליקנדיל היה את כל האיכויות של המגן ימיני. היה יודע, הוא היה דריבליסט, הוא היה שקט על הכדור, הוא היה יודע לעשות הגנה, שהוא היה צריך לעשות הגנה, אתה לא יכול לעבור אותו באימון. פסיכופת.
3: אבל לאט לאט... זה מה שאני רוצה להגיד. אני דווקא שבאתי למכבי, אני חזרתי מצ'כיה, אני שבאתי למכבי, הייתי בטוח שקנדיל הוא כאילו בלם מגן התקפה הצגה, אבל חלש בהגנה. זה מה שאני חשבתי עליו, אתה יודע, מה צחקתי נגדו בבני יהודה, וקצת מה שראיתי שהייתי בצ'כיה וזה, וואלה, באתי, וואלה, מגן הצגה, אני צריך, היינו גם הרבה מצ'אפים באימון, אני והוא, כי אני כנף שמאל, הוא מגן ימין. וואלה, אתה יודע, זה מה שאמרת על שחקן, שבדרך כלל שאתה, עד שאתה לא משחק איתו כמו שלכם היה עם מיכה, ודיברנו על זה מלא פעמים, כמו של אובי דן ורד יום אחד בנבחרת, אובי דן ורד, אני ואירן זהבי, הם שניהם בביתר, אנחנו במכבי. אנחנו מדברים על דור מיכה, אנחנו אומרים להם, אני ואירן, אנחנו אומרים לו, תשמע, זה אין שחקן כזה. אלה מה אומרים לנו? יאללה, הוא במכבי, קל איתכם, עלי כוכבים, אתם רוקדים על הליגה, קל איתכם זה. אני אומר להם, לא, עצור, עצור, עצור. איתו, בלעדיו שתי קבוצות שונות, הוא הכי משמעותי בקבוצה. הם אומרים, לך, איך תשאר? לימים עבר למכבי תל אביב, סיים מחנה אימון, אמר לי, כל מה שאמרת לי על מיכה, ואתה זוכר מה אמרתי? אז כל מה שאמרת, אבל כפול 10.
0: וואלה.
3: על מיכה?
2: על מיכה. אז
3: מה הוא אומר? אז אותו דבר זה, שאני הגעתי למכבי תל אביב. וואלה, טיפיתי רוצה שחקן טוב בהתקפה. סבבה בהגנה, כזה רוי רביבו שעלה לבוגרים כזה.
2: אם הוא בזון שלו, אני אגיד לך מה הבא שלו, הוא לא היה הרבה זמן בזון, שהוא בזון שלו, הוא מגן אחד הטובים שלו בכדורגל.
1: למה? הוא מתארים פה באמת?
2: אני אגיד לך מה שלו, הוא לא אוהב לשמוע את זה? הרבה פסיכולוגי.
0: יש שיגידו, אבל בסוף בסוף, כל רגע בא לי משהו קטן, משהו קטן, כל רגע היה לי כאבים, כל הזמן היה לי כאבים, בלי קשר, באימונים, אם בא לך עכשיו, סתם, אלי רנטר, אם הוא כנף שמאל ואני מגן ימני, זה דיל. למה אם לא, יש מצב שאתה גם יכול לקבל מכות. אתה לא משחק איתו פול פאוור. אומרת, אתה מגזים, אתה נצמד אליי יותר מדי, אז אתה...
2: זה כן.
0: אתה יכול להיות שאיביץ' היה מתסבר על זה, הוא היה קולט את זה. יש שחקנים שאתה מכבד, אלי מוחמד, שרי, שחקנים, אתה לא, זה לא... האמת שאפילו שם זה היה יותר...
2: יום אחד, עלה רונן חן, שאיסו היה מהנוער, עכשיו הוא היה בזון שלו.
3: אבל תעשה את התנועה, אם אתה לא מחכה אותו טוב, תיתן לי.
2: אני אתן לך להמשיך אותי. הוא היה בזון שלו, הוא היה בזון שלו, חן, שישרק עלה, והוא עושה דריבל עם הכל עכשיו, קנדיל כבר עייף, הוא פתאום בא לו לקו, הוא עושה לו ככה, פתאום קנדיל נותן לו...
3: קנדיל, שומע?
2: פצצה!
0: לא, פטריק הדליק אותי.
3: כן.
2: הוא נתן לו פציצה, וכולם אומרים לו...
3: לא, בעד בו כמו חתולה.
2: כמו חתולה, כאילו, והיא תזמן מעליב, והילד
3: שלה... מה הטריף אותו? מה הטריף אותו? שכולם אמרו לו...

0: מה, קנדיל, הגזמת, איזה כניסה, לא עושים דבר כזה באימון. מה הוציא אותו מהכלים? שבן ביטון אמר לו, זה בן ביטון אמר לו, קנדיל, לא נותנים כזאת כניסה.
1: ואז מה אמר לו, לא. קנדיל
0: אומר, לא, אני אתן לרונן לקשור אותי.
2: כל רגע דריבל ילד, זה אין, אבל אתה...
1: לא, בטח אני אתן לו לקשור אותי.
3: אין ברס, גם היה שנה שמסתיים לי החוזה, ואז יש להם אופציה לעוד שנתיים.
1: היית ראול.
2: הייתי ראול, ו...
0: אני חייב לשאול את קנדיל שאלה שלא שאלתי אותו בחיים, וחברים מאוד מאוד טובים וקרובים. אני, לגבי מה שאתה אמרת, אתה אמרת, קנדיל, וואלה, יכל לעשות קריירה, למקסם אותה הרבה יותר. יש שחקנים שמקסמים אותה למקסימום.
1: נכון.
0: יש שחקנים כמו קנדיל שבעינינו, עם כל זה שהגיע לגדולות, ועשה תארים וזה, יכל לעשות קריירה הרבה יותר גדולה, נכון?
1: חד משמעית.
0: יכול להיות שהיה לך לפעמים נוח במשבצת של המגן ימני? השני כביכול? שכאילו, עד תקופה שחקת עם ג'רלדש, אז ידעת הוא ראשון, אתה שני. עד תקופה שחקת עם דסה, ידעת הוא ראשון, אתה שני. אז אפשר לקחת לו הרבה דקות במהלך העונה, אבל יכול להיות שהיה לך נוח במשבצת הזאת, ולא תמיד היית רעב לטרוף את המקום הראשון?
2: לא, קודם כל, כל הזמן הייתי בשיגיון לטרוף את המקום הראשון, גם היה את הסיפור, כשבאתי למכבי תל אביב, 15 משחקים ראשונים, לא בסגל. אמרתי, רגע, רגע, מה הולך פה? כאילו, גם, זה לא שחתמתי עכשיו באיזה, תוצאה יפנית. חתמתי סכום סבבה, יש אנשים באים למכבי, בתקופה של ג'ורדי היו באים, בום, חוזים, עניינים וזה.
0: לא חוזה גבוה.
1: תוצאה יפני זה חוזה גבוה. יש לו שפה שלו, אתה חייב להבין, יש לו שפה שלו, ואנחנו לאט לאט מבינים אותו.
2: לא, אז בתקופה של איביץ' חמש, פתאום אתה לא בסגל, כן בסגל, פתאום אתה שלושה חודשים לא משחק במכבי תל אביב, אומר לך, הנה, הנה, קיבלת הזדמנות. זה תלוי במלא דברים.
0: ואתה לא בקושר.
2: כן, ואתה לא בזון, והנה, וזה, מכניסים אותך לשיחה, פתאום לך, הנה, עכשיו זה הזמן שלך, הנה, עכשיו טוב, אתה רץ עד סוף העונה. זה לא אחרי שמסגתי שלושה, ארבע חודשים, היה לי קשה.
1: זה מראה שגם במכבי תל אביב, אם אתה מסתכל, העריכו אותו. זאת אומרת, הוא לא היה מגן ראשון,
0: אם הוא לא היה מורך, הוא נשאר ארבע, חמש שנות.
1: הוא היה חמש שנים
2: במכבי תל אביב. זה היה טריקי. הייתי שם חמש שנים, ואחרי שלוש שנים היה להם, אתה יודע, היה לי מזל. אחרי חמש שנים.
1: אחרי שלוש שנים.
2: אחרי שלוש שנים, שממשו עליי את האופציה לשנתיים, בעונה הראשונה של האופציה של השנתיים, לא שיחקתי בכלל, היה לי שתי הופעות. שתי הופעות, טל, בשנה.
0: שאל לך את העונה עם האחורי, עם מגיד.
2: עם מגיד של האמסטרינג, ואז אחרי זה בא ולדה, והוא לא... הרגשתי בתחושה שמכבי כבר לא רוצים אותי, נשאר להיות שנה בחוזה, הרגשתי שהם רוצים כבר שגיא מזרחי יבוא.
0: רגע, מה
2: ולדה,
0: אתה לא הגעת? אתה לא הגעת עם
2: ולדה? הגעתי עם אמרתי, יום, זה כיף, ולדה בא, כאילו, ולדה אוהב אותי, אני כבר רגל וחצי בחוץ, הם כבר אומרים שהם רוצים להציר, וגיא מזרחי הם רצו אותו, ו...
0: עונה שאני עזבתי.
2: כן.
0: אחרי העונה של פטריק, שנגמר עם קרסטייץ' שאתה מדבר.
2: כן.
0: בעונה הזאת.
2: כן. ולדה מונה, אמרתי, טוב, ולדה אוהב אותי, הוא ישיר אותי, הרגשתי שמשהו לא נקי לי, הרגשתי את הווייבים, את השלום, אתה מרגיש את האווירה מסביב. לא מוולדה, מאחרים. הרגשתי שיש מצב שאני לא נשאר וזה, ואז ולד הבא, הבנתי שהם כאילו לא היו סגורים עליי, הוא הוציא גם אותי, גם את ג'רלדש וגם את גיא מזרחי למחנה.
1: אני זוכר שדיברנו ואמרת לי, שאתה עוד לא יודע שזה...
2: כן, אני עוד לא יודע, ואז היה משחקי אימון. איביץ' הכניס אותי שם כמה משחקים מחליף וזה, אחרי זה התחיל מוקדמות ליגה אירופית, גם הכניס אותי וזה, היה מבסוט עליי, השאיר אותי, והייתי בטוח שאני רגל... אם איביץ' לא היה שם בחצי עונה הזאת, אני, אין, בתחילת עונה הזאת, אין מצב שהייתי נשאר במכבי. כבר הרחתי, אתה מכיר, אתה יודע שאנשים אוהבים אותך וחיבוקים וקנדיל וקנדיל, פתאום הכל נרגע כזה. אתה מרגיש קצת אי-נוחות. יצאנו למחנה, איביץ' החליט שהוא משאיר אותי, שמברך אותו. ולדה הגדול, שלחתי לו גם הודעה לקח אליפות בלי הפסדים עכשיו בדובאי, שלחתי לו הודעה.
1: מה שהוא עשה שם מטורף בליין. איפה שהציל...
4: מה יש בו?
1: איפה שהציל...
4: איפה
1: שהציל הצליח, לא? איפה שהציל
2: הצליח...
1: תגיד לי, בדיוק, אני רוצה לשאול אותך, נגיד, על איביץ' ותתחיל עם הסיפור של המרק.
0: לא, אבל... אתה יודע שאני לא הייתי עם איביץ', עכשיו זה שלהם.
2: אבל איתי, זה משהו שסיפרתי בכללי, אבל זה היה חשוב להבין מה עברתי פה. כי פתחתי עם ולד את העונה, וג'רלדה שבר איתו סיים. בעונות קודמות, הם 15 משחקים לא ספגו, הוא שמר לו חי... תשמע, מאמן בעיה עם מישהו, שלקחו אליפויות, שברו סיים, ואז שאיביץ' הלך ופתאום קרן כמונה, אחי, לא ראיתי דקה.
1: זהו, כבר סיימת את
2: זה. לא ראיתי דקה.
1: מה, לא העריך אותך, כבר זהו.
2: לא ישכח, יואב, התקשר אליי, אמר לי, קרנקה רוצה שתעשה את ההופעה.
1: וגם היה לך צומת, אתה רוצה לדבר על הצומת הזאת, שהיה לך, שהיית כבר כמעט סגור בביתר, וברגע האחרון הלכת למכבי חיפה. מה זה סגור? היית כבר בשיחות עם ברק אברמוב?
2: הייתי בשיחות עם אברמוב, ממש רצה אותי, אמר לי זכותו, מגיע לו מילה טובה גם על השנה.
1: נכון,
2: סבלה גדולה. רצה אותי, היה לנו יחסים טובים, אבל הדברים, אתה יודע, פתאום מקבלים למכבי חיפה.
1: באותה סיטואציה ראית
2: שמכבי חיפה יותר נכון לך. באותה סיטואציה, יותר כסף, מקום שאני יודע שהוא בבתים בליגה האירופית כמעט מובטח, כי אם אתה לוקח אליפות בליגה, זה היה אליפות השלישית.
1: נכון,
2: זה
1: אחרי אליפות
2: השלישית. בליגה זה ניצחון אחד, אתה עובר, אתה מבטיח הבתים קונפרנס. נכון. אמרתי, אוקיי, ובעיה שם דניאל סונגרן, רז מאיר, פיינגולה, סמון דיאליטו, אלי מלך, כולם אמרו לי, לאן אתה הולך? יש שם ארבע מגנים, לאן תלך?
0: בסוף שיחקת לא מעט.
2: 37 הופעות בעונה הזאת. אנשים לא מעריכים את זה, נכון? אתה על 37 הופעות, ומשחקים נגד ריין, ויה ריאל, הכל, כל האירופי משחקתי.
4: לפני שנגיע למכבי חיפה, נגיע, יש לך איזה פספוס, אתה רואה עכשיו את הטירוף סביב ביתר ירושלים, אתה אומר, וואלה, אני עכשיו פרשתי, אני לא אזכה לשחק בביתר, כי כל שחקן אומר את זה.
0: וואלה, אין שחקן שלא אומר את זה.
2: אני אגיד לך מה, עשיתי איזה ראיון לפני כמה ימים, לא הבינו אותי שם, נכון? זה עכשיו זה הזמן להעביר את הסיטואציה. לא אמרתי בגלל זה טל ככה שזוף. שומע? לא אמרתי שמכבי חיפה זה טעות ושלא הלכתי לביתר. השנה הראשונה בחיפה הייתה מושלמת מבחינתי עם אסאי. ואחרי זה, שברק בחר בא, כבר לא שיחקתי חצי עונה, ואולי שם הייתי צריך ללכת לביתר.
1: היה לך גם הצעה אז?
0: אתה מדבר על ינואר של אותה עונה.
2: היה ינואר של העונה השנייה שלי בחיפה. היה לי התלבטות, אבל באמת ש... לא, אני לא אגיד סכומים, אבל נמוך מאוד מאוד מאוד מה שהרווחתי.
1: וכבר היית רגיל למשכורת.
2: כן, וגם לא אמרו לי, בוא, אתה בא לביתר וזה, ואתה משחק ואתה זה ואתה זה, הכל כזה היה נעים וזה אמרתי.
0: אז גם אתה לא משחק, גם לא מבטיחים לך שצחק, גם השכר הוא לא, זה בסדר, מובן, זה מה שאני אומר.
4: אתה עומד את רוסים ביתר ירושלים, אתה אומר לעצמך, וואלה, חסר לי, היה חסר לי.
2: שנה שעברה, כן, אבל כן, אתה צודק. לא, ביתר מועדון מרגש.
0: כן, אבל עדיין, אבל עדיין. המועדון מרגש והכל טוב ויפה, וגם לי הייתה הצעה לחזור לביתר ירושלים, שהייתי בספרטה פראג, אבל בסוף תמיד הפערים בין מה ש... במקרה של קנדל גם, זה מה שהוא מספר בדיוק, וגם אני, היו לי שתי הצעות מביתר ירושלים בקריירה, תמיד המקום האחר שבחרתי בסוף ללכת אליו, הפערים של השכר היו יותר מדי גדולים. תמיד כי ביתר, וגם ביתר, עם כל זה שזה מועדון מרגש, ואין כמעט שחקן גדול שלא שיחק, מפחיד ללכת לביתר.
1: הוא עדיין לא מסודר ומאורגן כמו מכבי תל אביב ומכבי חיפה.
0: לא, היום סיפור אחר.
1: היום הוא מתחיל, אבל הוא עדיין לא מכבי תל אביב
0: ומכבי חיפה. נכון, היום סיפור אחר, אבל בתקופות שלי, שאני קיבלתי הצעות מביתר, כל עונה מתחלף בעלים, ובאמצע עונה, ובלגן, אז עם כל הרצון לשחק בביתר, אפשר להבין למה, מה זה אפשר להבין? הוא לקח את ההחלטה הנכונה, למה הוא לא עשה את זה? חד משמעית בעיניי לפחות.
4: שיחקת כמה עונות במכבי תל אביב, הרגע הכי גדול שאתה זוכר במכבי תל אביב, רגע שאתה אומר, וואלה, זה אני אקח את זה לכל הקריירה.
2: אליפות הראשונה, קודם כל. אליפות הראשונה, אבל גם הגביע, כי הגביע היה שבוע, היה הגביע גמר נגד הפועל, כבר הייתי. שבוע אחרי זה אני מתחתן. וואלה. רק לא להפסיד. אמרתי, אלוהים, בבקשה, כל הזה תפילות. תפילות.
0: יש בן אדם שכולם חושב, תמכיר אוברטינקינג, כאילו. זה.
1: הכי גדול בכדורגל.
2: לא בכדורגל, ברור. הם לא מנתחים את זה נכון, אבו. אני לא אוהב להיות מופתע. אני אוהב להיות מוכן להכל, אני שם הכל לשולחן, גם את הכי רע שיכול להיות, גם את הכי טוב שיכול להיות.
0: אין בעיה, אבל כל תסריט אתה מריץ 900 אלף פעם.
2: אבל עכשיו פרשתי פחות.
0: בעזרת השם, אני מאחל לך, זה מה שנגיע לזה, למה אני מאחל לך.
1: אתה יודע שאנחנו אנשים שאוהבים ספורט, אוהבים כדורגל, אתה יודע שאני פריק, זה אחד הרמות הגבוהות שיש.
4: ישראלי או...
1: ישראלי, כל. כדורסל, יורוליג, NBA, חולה ספורט. חולה יורוליג, חולה.
4: באמת?
2: חולה.
1: מי הרכז של פנרבחצ'ה מהר?
2: רגע, רגע, רגע, עכשיו אתה מלחיץ אותם. ברור שאני יודע אותו, אין שאלה. קודם כל יש וויל בקין, יש בולדווין.
1: זה
2: אבל בולדווין חזר שם מציע, אבל יש...
1: תן לי את הרכז של ריאל מדריד. תן לי שם אחד.
2: פקונדו.
1: הוא יודע הכל.
2: לא, אבל זה שחקני.
0: תולעת, תולעת, תולעת.
2: תגיד לי שם גריסקובנה, אני אגיד לך גם, אבל זה יותר קשים.
4: שאלה. אז אמרת, אליפות ממכבי תל אביב, גביע ממכבי תל אביב, זה הרגעים הכי גדולים שאתה לוקח מהקריירה שלך?
2: לוקח את ההופעה הראשונה לנבחרת ישראל. ואירן גם עשה שם את ה-3-2, זה עצים לי את ההופעת בכורה, הוא משלושר, המפורסם.
1: כן, כולם דיברו על ההופעה שלך.
2: כן. לא, זה... איתה, אם אני נותן גול עכשיו, איתה...
0: הייתה משמעותית ההופעה, שאתה במשחק הזה
2: ספציפי.
1: שאתה משחק עם אירן באותו משחק... שאתה משחק עם אירן באותו משחק, ככל הנראה...
2: אתה לא רלוונטי.
1: לא, אתה לא... אתה כאילו...
0: אתה סתם שם. אתה כאילו... ניצב, זה כמו ניצב.
2: אבל אין, אירן זה...
1: הכל שלו, הכל שלו.
0: שבע זה שבע.
2: כן, אם הוא עכשיו נכנס לפה, אז אירן, זה הפרישה שלי כבר לא מעניין. אירן פה, אז כאילו, מה, אין מה לעשות. אירן זה אירן, אם הוא מתיישב בישיבה, אירן הוא הנושא, אין מה לעשות.
4: זה לא קשה.
2: כי זה מעניין גם, הוא מדבר לעניין, כיף לך לשמוע.
4: הוא כוכב על. אבל אתה איתו בחדר, אבל גם אתם, אתם כוכבים, ועדיין יש תחושה שזה אבי, אתה יושב...
0: בסדר, אבל הוא מביא את זה ביושר, מה אתה רוצה?
2: אתה יודע מה היה לי עם אירן, הייתי משגע אותו.
4: השאלה אם לא קשה. הוא אומר, אני גם רוצה לפרוץ, אני רוצה זמן שלי גם.
0: מה זה?
4: בא קנדיל יושב איתו בחדר הלבשה.
1: לא, לא, בחדר הלבשה לא, בחדר הלבשה הוא לא. אנשים דומיננטיים, ויש מקום לכולם. בחדר הלבשה. הכוונה שאחרי משחק, אחרי משחק, אתה עכשיו תיזכר במשחקים, שניצחו 3-1, הכל, אתה יודע שזה אבי נתן 3, עכשיו יגידו לך, הוא היה שם, היה שם. זה אבי נתן 3.
0: שומע? אתה יודע מה הוא עושה לי תמיד במכבי? נגיד, היה לנו סתם דוגמה, סתם לך דוגמה, בעונה של הטראבל, מחזור שני של הליגה, יש לנו משחק נגד הפועל רעננה, הפועל רעננה שחיים סילבס, המאוסים של הקו 5.
1: של הקו 5, עם קמרה, והמגן שמאלי, איך קראו לו?
0: הקטן שלך...
1: איך קראו לו? המגן שמאלי. בולה, בולה.
0: הם בולה.
1: אוי, הוא היה מציק.
0: אין סיוטים כאלה.
1: תקשיב טוב.
2: אדם עובד אצל אשקלון.
0: איתי, תקשיב, איתי.
1: אתה יודע שהוא היחיד. הוא היחיד בעולם שכל החיים רץ על התאומים. אתה יודע, הוא לא, הוא בחיים לא הייתה לו כף רגל רגילה, הוא תמיד ככה.
3: אתה יודע שהוא בגובה הזה, אם הוא עייף, הוא שם את הראש על המדרכה.

0: תקשיב,
1: יש לנו משחק, דברים עליה, יש לנו משחק מחזור שני של הליגה נגד הפועל רעננה של חיים, המאוסים, דקה 80-0-0, אני עושה מהלך, דופק, את הכדור בדלת, גול, אין גול של החיים, דקה 91, ערן עושה 2-0. נגמר המשחק, זה אבי כבש, בן חיים מוסיף. כמוח, אתה נותן גול גדול, אין, אבל זה...
2: חיים, היה עם קרנקה, הפסדנו משחק אחד, באתי להביא יום אחרי לחדר על בשם, אמרתי לו, ערן, אתה לא מבין שתגיד לו, בבקשה, 4-3-3 זה לא ילך, הפסדנו, 4-4-2, אמרתי לו, ערן, 4-4-2, אתה ויובי, ויובנוביץ' בשפיץ, הפסדנו, חדר 5-3-2, פסדנו, תגיד, קנדיל, מה אתה רוצה? תעזוב אותי, הייתי משגע אותו.
3: מעל קולמיביץ'?
2: כן.
3: יש משהו, הם אוהבים בשחקנים.
2: לא, פרפקציוניסט, למה? למה כולם מחמיאים לו? כמובן שאתה מצליח עם מאמן, אבל אני גם לא שחקתי איתו. ואני, הוא עושה לך את החיים קלים. אני יודע שאני מקבל את הכדור, זה יבוא לפה, זה יעשה את העומק. אני יודע שעכשיו אני לא צריך לצאת למישהו. הטייט שלך עושה, אתה לא מתחיל להתבלגן. כל אחד יודע מה הוא עושה, מאמין, מהגיל.
1: הוא לוקח אותך לקצה, כל אימון, אתה
0: על 300. כן, אבל אני יכול להגיד משהו, אני, אליביץ'.
2: יש אימוני מחליפים שמאמנים אחי יושבים בצד.
1: התאמנת איתו עם איביץ'?
2: הוא על אמוני מחליפים בשיגון.
0: זה מה שאני בא להגיד. לא התאמנתי עם איביץ', לא הייתי איתו במכבי תל אביב. אבל אני, יש לי דוגמה של המאמנים שאימנו אותי, אוקיי? ואני, ואגב...
2: הם קצת יותר טובים, נראה לי.
0: לא, שבע גם...
1: שבע טוען
0: איזה. שבע שגם וגם, הוא גם אישר את זה, אמר שכאילו אין... איביץ' היה רסר.
1: כן.
0: אתם בהגנה עושים א', ב', ג', ד', ד', ו', קשים, לא מגיעים, קבוצה צ'כית הייתם.
1: מאומנים.
0: מאומנים מאוד קשים בהגנה הזאת.
1: קשה שחק נגדנו.
0: לא הייתם איזה קבוצה שכיף לראות אתכם עכשיו בכדורגל.
2: מסכים, הקהל של מכבי לא אהב, אבל.
0: לא, זו קהל, אני ישבתי בצ'כיה, עונסים את הליגה במרכאות, עונסים את הליגה, רוגים על הליגה.
1: היה קשה לשחק נגדנו.
0: עושים אליפות בחורף, באמת.
2: כן, אבל אני אגיד משהו.
1: אני לא, אתה יודע מה זה לקחת אליפות? כמה
2: פרש?
0: כן, לא להשחיל מילה. ואמרת זה הפודקאסט שלו, עשית מונולוג, לא?
2: שומע?
0: אני טועה, אבל?
2: אתה לא טועה, במיוחד בעונה השנייה, לא אהבו את האליפות הזאת. האליפות הראשונה הייתה סבבה, אבל טל מפקיע הכי הרבה, סופג הכי פחות, גם שהוא עזב בקדנציה השנייה שלו באמצע עונה, הפקיע הכי הרבה וספג הכי פחות. בסוף שהוא מפקיע הכי הרבה בליגה, אתה... צדר, הכדורגל לא זה, אבל מפקיע, יש גולים.
0: כי הוא רסר, והוא יודע לאמן קבוצה, והוא יודע להעמיד קבוצה, ורועדים ממנו וזה, וזה מה ששחקן ישראלי צריך. דיברתי על זה כל כך הרבה פעמים. כל המאמנים שרעדתי מהם, הוציאו ממני אחרי.
1: רן קוז'ו.
0: אוקיי?
1: בהרבה דברים הוא דומה. רן קוז'ו דומה לו.
0: אתם נראה לי טיפה מגזימים איתו, אני אגיד לך גם למה. כי כאילו, אתה יודע, יש אנשים שבאים ואומרים לי, תשמע, הוא ברשימה אחת עם פאולו סוזה ופאקו.
1: אני לא התאמנתי אצל פאולו, אני לא יכול להגיד את זה.
0: לא, עזוב שכל מי שיתאמן גם וגם מסכים איתי, כן?
1: מבחינת הסטטיסטיקה שלו מול פאולו סוזה, נגיד, מבחינת נקודות, נגיד, הוא לקח אליפות עם 30 מפרש נקודות. מי עושה דבר
0: כזה? כן, אבל אתם גם לא עשיתם אירופה בשנים שלו.
1: לא עשינו אירופה.
2: עשינו לסודובה,
0: אנחנו עשינו ליגת אלופות.
1: כן, אבל לא משנה.
0: ועשינו ליגה אירופית, ועלינו מהליגה אירופית.
1: אם מי עשינו שלב פלייאוף, זה הרבה, אתה יודע, אם מי עשינו שלב פלייאוף.
2: עם דוניס
1: כפעם.
0: לא, אין בעיה.
1: זה לפעמים, אתה יודע, ברור
0: שזה טריקי וזה הגרלות וזה, אבל אנחנו עשינו...
3: אם אתה רוצה
1: להסביר... מה יש לך להגיד אתה על דוניס? עזוב, דבר.
2: מה הסיפור של המקדונלד? סיפרת בו?
1: לא, דבר. לא, דבר, כפה. די, נו, די, נו, לא חבר.
2: תספר אתה.
1: לא, לא, דבר.
0: קנדיל, רק אתה.
1: די, נו.
0: רק אתה, קנדיל.
2: אני לא יודע לפריטי פרטים אותו, אבל עם המיונז פה אתה מדבר?
1: גם,
2: לא. לא, עזוב את זה.
1: גם שהלכנו, שטסנו והוא טיפס מעלה.
2: היינו איתו בקורונה, היה כאילו, אתה צריך כאילו ללכת.
1: בשדה תעופה.
2: שלא יהיה טוב.
1: באוסטריה, אתה צריך להסתובב מסביב, כדי ללכת.
0: מי היינו שם, באיזה מחנה?
1: נראה לי זלצבורג, מה זה היה? שצריך
2: ללכת... לא, היה איזה משחק באירופה.
1: שהיו צריכים לעבור מסביב, אתה מכיר את זה?
2: לא, היה מלא לעבור, עכשיו לא היה אנשים, הוא התחיל לקפץ, ואנחנו רואים אותו, ואנחנו בהלם, הוא צוחקים.
1: מאמן, קבוצה של מכבי מטפס.
2: וכל היום צועקים, מקנקי, פנאיוטיס, פנאיוטיס.
0: מאמן שוערים.
2: וואי, הם לא האמינו שהם הגיעו למכבי.
0: אבל האמת, את קנדיל אוהב מאוד, העריך אותו מאוד מקצועית. היה הוא ובן ביטון, ותשמע, הוא מסים של החיים. ליגה, תקופת הקורונה, משחק כל שלושה ימים. ואתה יודע, מטבע הדברים...
1: היה לנו איזה משחק שבן...
0: מטבע הדברים הוא היה מוחלק ומסים ביניהם, וקנדיל שחק הכל.
2: לא, אבל מה היה? היה לי כאבים בטן תחתונה.
1: נגד אשדוד פתאום זרקו אותו, נכון?
2: נגד אשדוד זרקו, שמו אותו.
0: איך, אימי, מושיביאק?
2: שמו אותו.
1: הוא דפק ספרינט, הוא הציל איזה כדור, ואז הוא ירד בזה, הוא מרים ליד, הוא אומר לי... סיימתי במכבי.
2: לא.
1: הוא ידע כאילו נפצע, כי כבר...
2: שתבין.
1: הוא היה בן לבן, ואז הוא מרים לי את היד בן ביטון. אני אומר לו איזה גבר, איזה גבר אתה, איזה גבר אתה, עשית גליץ', וואלה של החיים, הוא הציל איזה גליץ', ואז הוא בא אליי, הוא מרים לי את היד, הוא אומר לי, אני סיימתי במכבי.
2: בגלל זה אני אומר, לא פשוט, גם כשאתה בא למגן למכבי, להיות שם 5 שנים מבחינתי, זה לא פשוט, כי אתה רואה, אבישי כהן בא, עשה עונה טובה, תהיה הולך.
0: לא פשוט.
2: בן ביטון חצי שנה הולך. נועם בן ארוס, שחק, לא משחק. עד היום, כשהם אומרים קריירה פספוס,

0: עד היום, אני רואה את המגנים בליגה, אני אומר, כאילו, אם אני קשיר, כאילו, אני חושב שאני יותר... לא עכשיו זה,
1: אבל... זה מחשבה מספר אחת של שחקני עבר, גם אני, שאני רואה כנפיים היום בליגה.
2: לא, לא, הכוונה שלו, שהוא יכל...
0: עכשיו אבל אני טל.
1: לא, גם, אין בעיה, אני מחזיר אותך לשאני פרשתי לפני 3 שנים כמעט. כן. אתה יודע, זה לא נראה לך.
2: יש לי שאלה אליך.
1: אבל אני בדצמבר 3 שנים פרשתי.
2: יש לי שאלה אליך.
1: עד היום אני מסתכל על כנפיים היום בליגה טל, שמשחקים גם בקבוצות גדולות.
2: יש לי אליך.
1: אני אומר, אם לא אבר, שאני בגיל 37 טוב אותם.
2: יש לי שאלה טובה.
1: זה טבעי, המחשבה הזאת.
2: יש לי שאלה אליך טובה, אבל אני רוצה שתהיה ישיר ומעין. אתה יודע, אנחנו, זה שאנחנו מכירים שנים הכל, אבל זה שבאת פה לעוד, זה לא אומר שאני אתן לך.
0: קדימה, קדימה.
1: יאללה.
2: תעשה לי סדר, כי אני רוצה לדעת, שחקת גם במכבי תל אביב ובמכבי חיפה? איזה מועדון יותר גדול?
0: די, נו, עכשיו עם השאלות האלה.
1: די, נו, זה שאלה קלה, אז
2: אתה אומר... לא, לא, זה לא שאלה קלה.
0: לא קשור,
2: למה?
0: קודם כל, אני אסביר.
3: רגע, מונה, לא חושב פה שאלות. שיעור בתקשורת. שאלה כזאת, נעלת אותו, הוא לא ענה לך בחיים.
2: למה?
3: קנדיל, מה ההבדל בין מכבי תל אביב ומכבי חיפה? בוא ניגע את ההבדלים.
0: בסדר, יש לנו ניסיון סערות לבנות.
3: הוא זורם, ואז נראה את הכותרת. תלמד שכתר. כאחד שעושה 14 תוכניות ביום בערוץ.
2: נכון, אז אתה צודק. אז אם הייתי יודע לעשות את זה, אז הייתי אסף אבולעפיה.
0: ואז יעלו לי רילס, והתחנו אותי.
2: לא, אתה דבר מה שאתה...
0: למה, מכבי חיפה, אתה רוצה לשמוע סיפור? הקהל שם זה אובססיה. הוא אהב אותך? הוא אהב אותך?
3: רגע, מה זה אובססיות? רגע.
0: כמו שאתה אוהב את דוניס. כמו שאתה אוהב אותו.
3: הקהל של מכבי חיפה, אתה אומר, יותר תובעני עם מכבי תל אביב? בתובענות.
1: בתובענות נראה לי שכן.
3: כן?
0: אני עכשיו בי פאר, אני אומר.
3: וואלה, תסביר.
0: הכל יותר אינטרס. אני חתמתי עם מכבי חיפה, באימון הראשון שיצאתי...
2: ספר את הסיפור כל כפר.
0: היית בכפר גלים?
3: בטח.
0: יש שביל כזה, אתה יודע, בשביל להגיע למתחם. אימון ראשון יוצא...
2: תעל, תשמע איזה סיפור.
0: נוסע באוטו, מחכה לי אוהד, כמובן, הוא דופק לי על החלון, אני פותח לו את החלון, אומר לי, פתח את הדלת. פותח לו את הדלת, הוא נכנס, כבר אתה קולט, ריח של אלכוהול, הכל, אומר לי, תקשיב, אני מארגון של הקופים הירוקים, קודם כל, שתדע, פה, אהבה, אתה לא תקבל, עידוד, אתה לא תקבל, אתה צריך להבין, שהגעת, אימון ראשון, הגעת למכבי האמיתית, אתה צריך להוכיח שאתה ראוי לבוש את החולצה של מכבי חיפה, וזה, ואתה יודע, התחיל כזה, אתה יודע, וזה, בטונים לא נעימים.
1: אחלה קבלת פנים, אני אומר.
0: אחלה קבלת פנים.
3: איך אתה מגיב? אתה פה ב...
0: לא, אני אומר לו, הכל טוב, אחי, אני מקצוען, באתי לעשות את העבודה שלי, זה לא משנה.
2: אתה יודע שאם הוא היה פוגש אותו ברחוב, הוא חלקף.
0: שומע? לא. אמרתי לו, הכל טוב, אחי, לא, הכל טוב, אנרגיות טובות, אחי, אני בא, אוהב את האנשים, יש לי פה חברים מלפני, הכל טוב, אני...
1: אני אוהב אותו, אתה סגנון.
2: תל אביבי.
1: אני בא, לא יודעים איזה חורה. זה צריך.
0: אז אני יוצא מהמתחם, נכנס אל הריח של אלכוהול, קולט את התמונה, כבר אומר לי, מכבי אמיתית, פה אתה צריך להבין לאן הגעת וזה. עכשיו, אתה מכיר את השביל החוצה. ואז בסוף הוא אומר לי, הוא בא לצאת. הוא בא לצאת.
2: אפשר גרד באב גם בתוכנית הזאת.
0: הוא בא לצאת מהאוטו, עכשיו, טל, היית בכפר גלים, יש את השביל? הוא בא לצאת מהאוטו, מה הוא אומר לי? חכה, חכה רגע, אני צריך שתיקח אותי החוצה. מפה לשם, מה אמרתי לו? בסדר, ניקח אותך. לקחתי אותו, נוסעים אני והוא עכשיו, הכל עליות וזה, קופצים ביחד, אני מסתכל עליו, הנה אימות, והוא מסתול, כאילו, ראיתי שהוא שיקור.
2: ומה אמרתם? מה דיברתם?
0: לא, בדרך לא דיברנו, אחרי שהוא כבר קרא לי את הפנים, עוד לא הגעתי, הוא אומר לי, עידות הלא תקבל, עידות הלא זה, בא בחרבות, כאילו.
1: תגיד, אני חייב לשאול.
0: יואלה, הרגשתי מועקה.
1: איזה עוד של קבוצה אתה? מה אתה תורם לקבוצה שלך בזה שאתה מתנהג ככה? בוא תסביר לי רגע.
3: בוא, אתה מחפש היגיון.
2: לא, לא, עזוב, עזוב, עזוב, מה, מעלה, מעלה אותי, כל מקום שהייתי,
0: זה משהו, גם במכבי תל אביב. קודם כל, אנשים התייחסו אליי בחיפה,
1: וואלה, אני עברתי ממכבי להפועל, ולא התייחסו אליי ככה בהתחלה. לא התייחסו אליי הכי יפה, אבל לא ככה.
0: משחקים ראשונים, לא יש ככה, אמרון. מוקדמות ליגת אלופות, ניצחנו 4-0 במשחק הראשון בחוץ, בסינתטי, חזרנו לסמי עופר, פתחתי, אני רץ על הקו ושומע, כללות, שומע.
3: מה, מכביסט כזה, כאלה?
0: מכביסט, צהוב מסריח, כן.
1: לא מכביסט, כי הם מכבי, הם טוענים.
0: לא, הם כללות בכל המובנים, לא השאירו לי כללות.
1: אז אני...
3: כמה זמן לקח?
0: אבל לא צריך להכליל את כולם, אבל היה חלק, זה היה נשמע, זה ניכר.
3: כמה זמן את שהרגשת שקיבלו?
1: ולא רק מאחורי השאר? קנדיל.
2: אתה יודע שזו שאלה, כי אני חושב...
1: יעני, כל
0: ההצדיות. עוד לא עברתי שם. עוד לא הגעתי ל...
1: יעני, אתה יודע, היותר נורמטיביים של הקהל שלך.
0: כן. על הצעד כללות, אתה שומע, זה מפריע, זה
3: מעצבן. קנדיל, אני שאלתי אם אתה הרגשת שקיבלו אותך,
0: עד עכשיו כן. צודק איתי.
1: לא הרגשתי שקיבלו אותי.
0: תשמע, הייתי מכבי תל אביב, אבא נגיל הזה, ריקודים, סמי עופר זה, אמרתי טוב, אבל לא ראיתי את עצמי כזה פיגור עכשיו שיעשו מזה כזה עניין. אתה יודע, יש שחקנים, זה עובר, זה עובר, סבבה, אני יכול להבין, אחי, את הדרמה. אני, מגן ימני, הייתי מכבי תל אביב, הכל טוב, לא באתי להציל את המועדון. כאילו, באתי להיות מגן בסגל, הכל טוב. קרו לי את הפנים.
3: וואלה, ויש מחשבות אחרי חצי שנה, אתה אומר, בוא נאמר, הייתי צריך את הכאב ראש הזה עכשיו על הראש שלי, אני בא למשחק בקהל שלי.
1: אז מה עדיף? אז מה עדיף?
3: לא, כי אתה משחק נגד, שהקהל שלך קורא לך.
1: צד שני, מכבי חיפה, מועדון ענק, הציע לו חוזה טוב לשנתיים, אחרי שלוש שנים אליפות, יש מוקדמות ליגת אלופות, אם לא ייפול לליגה אירופית, אם לא ייפול לכל...

0: קונפרנס, משחק בקבוצה גדולה, קהל, סמי אופר 30
1: מאמן
0: אלף.
1: מאמן שרצה אותי, דיבר איתי מהסייר.
0: מאמן שרצה אותו, מועדון עם תנאים,
1: מכיר שחקנים שם.
0: אימונים,
2: מה זה... שמדהים שהוא אומר שמכבי חיפה...
0: אתה מכיל את הדברים האלה.
2: מה שמדהים שהוא אומר שמכבי חיפה יותר טובה נהיה מכבי תל אביב, כי מכבי תל אביב...
0: הקהל. בסדר.
2: לא משנה, כל האווירה מסביב.
0: הקהל,
2: לא,
0: הקהל,
1: לא.
0: הקהל, הקהל, הקהל. הקהל יותר תובעני, הקהל הוא מדבר.
3: בוא,
0: הקהל.
3: ברור, אבל...
0: הוא לא מדבר על המועדון כמועדון הרי, יותר תובעני.
2: הקלישה
0: הכי
2: גדולה...
1: אבל גם תובני. כן, התקשורת בחיפה הרבה יותר
0: תובעני. למה? מכבי תל אביב לא מועדון תובעני.
2: רגע,
0: פחות ממכבי... מועדון פנני, מכבי תל אביב.
3: לא, פחות ממכבי חיפה.
0: בעיניי, אני לא מסכים איתך, אני לא שחקתי בחיפה, אבל אני...
3: מכבי תל אביב יש הרבה יותר... מכבי חיפה קורה משהו?
0: הקהל. הקהל מאוד תובעני, ואתה מאוד בא איתו במגע. מכבי תל אביב מאז מיץ' אתה פחות בא במגע עם הקהל. אבל המועדון הוא מועדון תובעני.
3: כל מועדון שהוא גדול הוא תובעני. מכבי חיפה אתה מרגיש יותר את הלחץ. איתי,
0: אני אגיד לך למה אתה לא יכול לעשות את ההשוואה. אני אגיד לך למה אתה לא יכול לעשות את ההשוואה. כי אתה במכבי תל אביב מאוד מאוד הצלחת, ובמכבי חיפה מאוד מאוד לא הצלחת.
3: נכון, זה בגלל זה.
0: בגלל זה החוויה שלך היא שונה
3: בכל בדיוק.
1: אתה חייב להבין שבתל אביב אין רדיו ופאנל בזה, והם קוראים לך את הפנים על כל פס לא טוב.
2: אז כמה
1: אתה אחי, הייתי נכנס דקה 80, למה לא פיינגוד, למה לא ראו, רק גומרים אותי, נכנס, טוב, שחק בעניינים. קוראים לי את הפנים, אחי. קראו אותי.
0: על כלום.
1: על כלום. על כלום.
3: תוציא, תוציא.
1: על כלום.
0: אתה יודע מה אמר לי את זה גם?
1: בסדר, מקבל את זה כבר.
0: גל אלברמן אמר לי את זה גם. אמר לי, תשמע, אתה משחק מכבי תל אביב, אתה חושב שאתה מרכז העולם. בתל אביב יש הרבה עניין.
1: שתבין גם.
0: יש הרבה עניין. אז מכבי תהיה מעניינת, אבל לא כמו מכבי חיפה, שאתה בחיפה. כאילו, שום דבר לא מעניין חוץ מכבי חיפה. שום דבר, רק מכבי חיפה מעניינת בחיפה. אזור חיוג 0-4.
1: רגע, נכון. זה נכון.
2: אני אגיד לך, והוא יחזק את זה. אין בארץ, בתקשורת הספורט, תקשורת יותר משוגעת, מטורללת, ואני אומר את זה לטובה חוץ מרדיו חיפה. הם מ-12 בלייב, מנתחים את המשחק הכי זניח נגד הפועל חדרה. ועל זה הוא מדבר.
0: משוגעים.
2: הם משוגעים על בעלי חברים שלי, ואני אומר את זה, ודרך אגב,
0: אני עכשיו גם, אני עובד איתם ברדיו.
2: עכשיו, כולם שם
3: סובייקטיבי. מכבי חיפה זה הכל בשבילם.
2: כולם שם
3: סובייקטיביים. אנחנו צריכים לדבר על בן שבע, על בן גר, הם אומרים לך, רגע, באוזניה, בואו נעבור לחיפה.
2: עכשיו הם סובייקטיביים לגמרי, הם עוברים, אנחנו עודי מכבי חיפה. הם לא מסתירים את זה, זה לא ביקורת, אין פה ביקורת עניינית. יש פה ביקורת, יפרקו אותו.
1: אתה יודע, שתבין.
3: שאתה גם לא חלק.
1: לא, אם אתה תמשיך ככה, אני נותן מרפק. שחר פיבן עבר להפועל תל אביב? לא. הוא היה במכבי תל אביב, היה שם בהפועל ירושלים. מחליק שירים, שם את הסרט. שון גולדברג בתקופה שלי במכבי חיפה. נתנו לו את הסרט קפטן, יום אחרי זה באו לאימון.
0: למה? כי הוא היה במכבי?
1: אתה לא יכול להיות קפטן יותר.
0: למה?
1: מאז הוא לא שם את הסרט.
0: למה אבל?
1: היית במכבי, אתה מזוהה במכבי תל אביב.
2: אוהדים באו אליו?
1: אוהדים באו לשון, אמרו לו, אתה לא יכול לשים... אתה לא יכול לשים...
3: כאילו הוא גדל, הוא היה מחלקת נוער כל
1: החיים. לא משנה, יש לו גדל, כן.
0: אה, זה קוקיות עם תעודה, אז אם ככה.
2: אוקיי, אני אשאל אותך שאלה.
0: הוא לא שחק, אין לו הופעה בבוגרים של מכבי, אם אני לא טועה.
1: יש לו, יש לו. יש לו, יש לו, יש לו הופעות בדעות, אבל...
2: יש לו קצת,
1: הוא בקריא בפורסם. באו לאימון, אמרו לו...
0: קנדיל, אבל אני יכול לך משהו?
1: רגע, ואז הוא אמר לאלברמן, כאילו, ראה את הסיטואציה, אלברמן אמר לו, תקשיב, מה שתחליט, מה שתחליט, אני איתך, כאילו, זה יכול ליצור דרמה, המשיך לשים את הסרט, שון אמר לו, הכל טוב, לא מחפש בעיות.
0: שיודע, אבל שזה תסמינים של מועדון שכונה, תסלח לי, אני גם אגיד לך למה, כי מכבי תל אביב גם הייתה ככה לפני מיץ', והיום זה לא יכול לקרות מכבי תל אביב, וזה בעיניי הפער בין המועדונים, וזה למה מכבי תל אביב בעונה לא טובה. עושה עונה סבירה של גמר גביע ומקום שלוש כל הזמן ליד, ומכבי חיפה בעונה לא טובה, תראה איך נראית.
2: אז אני שואל
0: שלכם. זה בעיניי הפערים,
2: סליחה. אז אני שואל שלכם כי הייתם שם. מכבי
1: תל אביב ראשונה עם לזיטיץ' שלוקחים אליפות, לא רוצים, רק בלגן, רוצים לפטר אותו, שהם ראשונים.
2: אבל רגע, אתם הייתם בכפר גלים, איך המועדון נותן לדבר הזה לקרות, שבא, כמו שאמרת.
0: זה מה שאני אומר, זאת השאלה.
2: שועד בא, דופק לו בדלת, אומר, תפתח לי את החלון. הלו, זה מתחם האימונים, זה מסביב למתחם האימונים של מכבי חיפה.
3: לא, אבל זה לא, הוא סגור המתחם האימונים, זה יכול להיות בכניסה.
1: הם יכולים לחכות בחוץ.
2: איך יכול להיות שועד? עזוב, הוא דיבר סיפור
1: שעוד. אתה לא יכול לצאת איתם ראש.
3: לא, הקופים הירוקים במכבי חיפה הם מאוד מאוד חזקים. אתה לא יכול לגמור אותם. אבל אני רוצה שתגיד לי, ההבדלים שאתה...
1: שומע, ברמה הזאת שהרגשתי שם, עזוב, אני לא רוצה, יש שיגידו, אולי הוא מגזים. הרגשתי שהם מעלים פתאום תמונה שלי באינסטגרם וזה מאחרי אימון, אז יש תגובות לא טובות וזה, הרגשתי שלא לא מעלים אותי יותר, אולי, לא יודע, תמונות בודדות,
3: דבר,
1: לא
3: דבר
1: היו,
3: דבר
1: הם גם לא היו מעלים אותי באינסטגרם שלא לחטוף.
2: שלא פרק אותך?
1: כן, לא אותי. את עצמה, מה אתם זה והם זה, אני לא אכפת לי, הגיבו, הגיבו, זה כאילו,
3: לא היו מעלים אותך. לא היו מעלים אותך.
1: לא היו מעלים אותי עכשיו, זה, אתה יודע,
2: פעם דיברת עם, אמרת לי, ינקה לפעם אחת, שמע, אני לא מרגיש בבית, או אני אוכל פה, למסה בזמנו.
1: החלפתי איתו שתי מילים כל השנתיים שלי שם.
2: ליאנקלה.
1: כן. עוזי היה זהב, מה שצריך, אמר איציק עובדיה, גם הייתי גבר, אמר לי, כאילו, פתאום היה שלב שכבר הייתי רגל וחצי בחוץ, כאילו, מחוץ לחיפה, כאילו, לא הולך לשחק עד סוף העונה, נשאר שלושה חודשים, פתאום איציק עובדיה אומר לי, כאילו, יכול להיות שפיינגול נמכר, תכין את עצמך, פתאום הוא נמכר בשום מקום, חזרתי לעניינים,
2: אתה מופתע מה שמבוא השנה עם כל הבלגן וכל הזה, מופתע שאתה אומר, וואלה,
1: לא, לא, אני חושב, מאמן זר אין לו סיכוי להצליח מכבי חיפה, זה מה שאני חושב, אין לו סיכוי להצליח,
0: הוא לא יכול, אמרו את זה גם אז על מכבי תל אביב,
1: עזוב, זה משהו אחר, אבל ג'ורדי

0: וואו, זה היה משהו אחר, אחי. פה הם פתאום רוצים כי אין ישראלים בשוק, לא. אם...
1: שמע, גם הביאו מאמן חסר ניסיון,
0: מאמן זר, מאמן זר למכבי חיפה לא יכול להצליח.
2: קרקע טובה. מכבי תל אביב יש קרקע. למה? כל הצוות הוא זר כביכול, והוא מקבל ישר...
1: הבעלים זר, המנכ"ל זר.
0: והם גם אוכלים טרחות עם מאמנים מפה ועד הודעה, מדוניס ועד קסטייץ' ואז בלו ובאמת.
1: כן, אבל
0: הם פגעו וגם לא פגעו.
1: נכון. בוא נגיד, הם יותר פגעו מאשר לא פגעו. צריך להגיד את זה.
2: 50-50 יכול להיות אפשר, לא?
1: זה גם יפה מאוד.
2: זה גם יפה
1: מאוד. להביא מאמן
2: לא, מהרגע שמי שהגיע לפה זה כמה? יש לו 7 מ-13?
0: ברק בחר לקח 6 ב-11 שנה, כולל בר שבע לקחו 4 פעמים, 3 עם ברק בחר ואחד עכשיו.
1: מקריית שמונה ועד איזה, זה או בחר או מכבי תל אביב.
3: אז יכול להיות שיש משהו בברק, שיודע לנהל את הגרשיים, את הקרקס הזה. אני אומר לך את האמת. ברק הרי הצלחה אדירה מכבי חיפה, עזוב את העונה הזאת. העונה הזאת הוא לא הצליח, גם שנה שעברה לא הצליח, אבל בגדול, בגדול, בגדול, הוא הצליח לנהל את כל הבלגן סביב מכבי חיפה. עובדתית.
0: שמצליחים, אז הוא הצליח לנהל והכל, שלא מצליחים, אז הוא כבר לא משתלט.
1: דיברנו על זה בפודקאסט. מכבי חיפה עשתה טעות אדירה שהיא פיתרה את גל אלברמן, אחרי הדרבי הזה. גל אלברמן גם יש לו חלק אדיר בהצלחה של מכבי חיפה בשלוש אליפויות האלה ובליגת האלופות האלה שהם עשו. ומכבי חיפה עשתה טעות חמורה.
0: הם בבלגן, הם בבלגן.
1: ואני חושב שהיא משלמת על זה היום, אתה רואה?
0: יש שם אנשים טובים, חבל, הם בבלגן, אחי, כי תחשוב סברינה ושור וכל אלה חוזרים.
1: ונאוול.
0: מה תעשה עם סילבה קני וסדריק דון, איפה?
1: ונאוול.
0: עזוב, בלי סוף.
1: תחשוב שמכבי חיפה עונה 120 מיליון שקל תקציב. לא תחרותיים בכלום.
2: לא.
1: כאילו, ההישג הכי גדול של מכבי חיפה עונה זה חצי גמר גביע המדינה, אתה קולט מה אני מדבר איתך? אין אירופה, עושים מחנה אימון ביולי. מכבי חיפה הגדולה 120 מיליון שקל תקציב.
0: מטורף.
1: זה מרגיש לי שזה מחליק.
2: מטורף.
0: יש להם פייר קורנו עם חוזה וצולבת, והוא אחד הכי טובים, שיחקתי איתו. כאילו, כל המערים לי, קנדיל כפייר קורנו סבורית, אני כאילו, פייר מבחינתי הוא... טופ, הכי טוב שחקתי איתו. יותר מסבו בהרבה? לא בהרבה, אבל אני אוהב אותו יותר. שקט על גם סבורית שקט על הכדור, אבל הוא היה בו משהו, לא משנה מה, משחקים פתאום, פלייאוף, יאנג בויז בתוך ה-16, עושה את הדברים האלה, כל אחד מעיף את הכדור, אתה לא משחק משחק. הוא היה כוכב על הכדור, משחרר מבינגה, חוזר. ידעתי, נשבע לך, טל, ידעתי ברגע שהוא נפצע, אמרו, פיינג'זיר, אמרתי, ברגע שהוא נפצע, ברק יודע את המשמעויות של זה, ברק מכור אליו, וזה בומבה רצינית בשבילו. בומבה רצינית. למרות שאתה יודע, אתה אומר, טוב, בסדר, כמה פערי רמות? לא. ברגע שיש פייר ובתאי, כל אחד בצד, זה שתי מגנים כבר בחסד, אחי. זה שתי מגנים
1: ברמות. מחזיק
0: בבתאי? מאוד. באמת? שאל אותי למה. הוא לא יביא לך משהו יוצא דופן, הוא יהיה 6-7 תמיד, אבל...
1: עכשיו מדבר עכשיו על קורנו. זה לא הקטגוריה.
0: לא, הוא לא.
1: זה לא הקטגוריה. הם יותר... בינוני.
0: לא, לא, מסונגרן לא בטוח. מסונגרן לא בטוח.
1: סונגרן לא... סונגרן
0: בהתקפה היה בעייתי מאוד. בהגנה היה מפלצת, שוודי אמיתי.
2: כן, זה גם תלוי הקבוצה שלך שאתה משחק איתה.
0: לא, אבל אם עכשיו אתה אומר לי להרכיב קבוצה לאליפות ואלה שני המגינים שלי, קניתי כאילו ב-30 משחקים, 28-29 משחק בהרכב לזר שבא ונותן עבודה ולא נפצע ולא זה, כולם פורסים. מגן טוב, טל. היה לי בהתחלה גם הייתי מוסס כושר גופני טוב, שקט על הכדור, קשה לעבור אותו.
1: אבל שלישי לא תורם.
2: מעניין אותי מה אתה אומר על הנושא של מלמד במכבי חיפה, נגיד, שלא נתנו לשחק עכשיו פתאום.
0: מה אתה שואל אותי, אם הייתם נתנו לשחק?
2: כן.
1: לא, מה אתה חושב על זה?
2: מה אתה חושב? הוא צריך להיות חלוץ
1: ראשון. שמעלימים אותו כל פעם בכוח.
0: אני... דבר. אני אוהב אותו, הוא שחק איתי הכל, הוא גולר, יש לו מעל 100 גולים, צריך לתת לו את הכבוד הראוי. אם אני בונה קבוצה מכבי חיפה, הוא לא יכול להיות חלוץ ראשון בחיים.
2: לא?
0: לא.
1: למה? אבל כאן...
0: כי כבר היום רק לתת גולים זה לא מספיק. אידור זלטנוביץ' אצל קוז'וך, 5 משחקים רצוף לא נותן גול, וממשיך, למה הוא מביא לו מעבר? אתה כבר לא יכול להגיד, חלוץ זה התפקיד שלו. אני שומע אותם, אתה שומע אותם, בא לך ל... אתה לא יכול רק לתת גולים, זה לא עובד, אני מגן, אז אתה צריך לתקוף.
1: כי הוא כמו יובנוביץ' כזה שהיה איתנו במכבי, שהוא יגיע למצב, הוא יעשה גול, אבל מחרב.
0: שיובנוביץ' של מכבי פחות.
1: פחות ממלמד?
0: פחות.
1: די, נו.
0: כן, זה לא סתם, מאמנים בסוף, אתה מסכים איתי, מאמן רוצה להצליח בסוף.
1: ברור.
0: אז אם זה לא נותן לו, וזה לא נותן לו, וזה לא נותן לו, יש בעיה. טל, היום זה לא רק לתת גול, אם אני צריך שתרוויח לי במאבקי כדור ותלחץ ותעשה.
1: אני גם פעם הייתי בדעה של אני מעדיף חלוץ בסגנון של שכטר, של עומר דמרי, שייתן לי חצי גולים, ולא חלוץ בסגנון של יובנוביץ' מלמד,
2: וידה
1: קרטנסון.
2: אז אני במכבי תל אביב, קרטנסון שנתיים, נתן 14 ו-15, אני באתי לשנתיים אחרי שהוא בדיוק עזב, נתתי 8 ו-5, לא יודע כמה, שתי אליפויות, והוא לא זכה באליפות.
0: יפה, אתה יודע מה ההבדל.
2: שהוא יותר עשיר?
0: שהוא מיליון יורו, אבל בסדר.
1: שהוא מיליון יורו לקח, ואתה 300.
0: ואתה טועם, יש לו 50 מספר בשנתיים, אתה שתי אליפות, לקחת והוא לא. הוא לא לקח שום אליפות, זה פסיכי. עד היום הוא התקשר אליי.
2: כן?
0: כן, אחרי זה נספר לך מה רוצה לגבי.
1: יש לי תחושה שאני יודע מה.
3: אז בואו, דיברת על מכבי חיפה, ואז אתה, אוקיי, מתגלגל, מגיע לבני יהודה, ליגה לאומית, הבית שלך אפשר להגיד?
0: כן.
3: הבית שלך. אתה בא לעלות ליגה, ואני תנסה להסביר לנו איך יכול להיות שמועדון גדול כזה, בקנה מידה של ליגה לאומית,

0: לא מצליח שנה אחרי שנה לעלות ליגה. יש שם בעלים שמשקיע הרבה כסף.
1: ארגזים, מה זה?
0: מקצועי, אני שם את... הבחירות של מאמנים לדעתי היו הזויות, זה אני לא שם בכוחה.
1: אני יכול להגיד לך מה?
0: למה זה לא עובד? למה בני יהודה תקועה בליגה לאומית?
1: למה בני יהודה לא בליגת העל עכשיו? נו. כי פתרה את עומר פרץ שאתם מחזורים לסוף.
0: מחזור אחד לסוף.
1: מחזור אחד לסוף בעונה היא.
2: יכול להיות
1: שאתה... זו הסיבה, בעיניי.
0: איך אתה מזריך
3: שמועדון כזה? יש הרבה סיבות.
0: מועדון כזה לא מצליח, תפס, בוא, זה הבית שלך.
3: בוא תספר, מה, איך שאתה רואה, נגיד? בני יהודה, לא רק בשנה שעכשיו הגעת, בשנים האחרונות, תסתכל על המועדון.
2: לא, אבל באופן כללי, אני בתחילת העונה הזאת, ידעתי שהולך להיות קשה, היה לי תחושה, אני אחרי איזה שבוע, שבועיים של אימונים, דיבה לי שיחה עם אסאי, אמרתי לו, אסאי זה לא קבוצה לעלייה, וזהו גם היה מוסס, היינו צריכים להביא עוד שחקן, עוד שחקן, בסוף כבר הביאו אותו, הם התלבטו בין ארד בר לרוחנה, בסוף החליטו שהם מביאים את שניהם, כי ראו שלא התחלנו אותו, וזה לא סיפק את הס...
4: מה כולם? היום אני בדייט ראשון, אז תגידו שלום לרוי, בא לי לעתיד.
5: מה? אני בלייב?
4: בדוק, יאללה, סע למדעטק.
5: בחיפה?
4: בטח, הזמנתי לנו בבינוי פייס כרטיסים למדעטק, וגם פיצה עם מילקשק, לפחות מ-200 שקלים לכל המשפחה.
5: איזה משפחה?
4: צודק, אין מה לרתום את העגלה לפני הסל קל. סע! דין, התלהב פה בטירוף.
5: מה, מי זה דין?
4: הבכור שלנו, ילד סקרן.
5: איך את יודעת?
4: איך, כי הוא כמו אבא שלו, כל העם שאלות. אין לי תעוף על זה.
5: יש לנו גם בת?
4: נו מה, אנחנו קבוצת כדורגל? בואי ניסע לאכול. פיצה משפחתית בארבעה מילקשיקים.
5: הבאת גם לילדים שלנו?
4: איזה ילדים? עוד לא הצעת, עוד לא הסכמתי. בסדר, מסכימה. איך אתה בסוף החודש פנוי לחינה?
6: מצטרפים עכשיו למנוי פייס ונהנים ממגוון ימי כיף משפחתיים בפחות מ-200 שקלים. להצטרפות חייגו כוכבית 3990. השידור בחסות דלת הפנים של פנדור, זאת כבר ליגה אחרת.
7: אין לכם כוח לפרסומות, אז נעשה את זה קצר. אג, אפליקציית תחבורה ציבורית בלי פרסומות. אג.
8: שוכרים דירה? עד שהמשחק יתחיל, תוכלו כבר להנפיק ערבות ללא פיקדון. ערבויות ישיר.
6: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
9: בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק, אין נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
10: מוצרים מפתיעים למונדיאל בסופר פארם אונליין? ברור! סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
6: חדש מקרממן, דיפנס, דאודורנט ג'ל הגבר, להגנה מעולה ללא סימנים על הבגד. קרממן. BBB, המגרש הביתי.
11: פיתוח דירה? ברור שאנקור. גם במשחק חוץ שומרים על הבית. אנקור. חברה לפיתוח.
12: נראה שהישיבה הולכת להערכה.
13: מישהו אמר בלונן? בלונן, have fun.
6: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל, בהתחייבות, רק ב...
14: העולם! העולם נחלק לשניים, אלה שיש להם סיבוס, ואלה שרוצים סיבוס. סיבוס, הצליח לך, ולך?
6: מסעדת הדסון, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון. הדסון, הבית של הבשרים.

0: חדשות הספורט הכותרות.
1: גימרש מעביר את זה מרטינלי.
0: ברזיל חזרה מפיגור מול יפן בדרך ל-2-1, נשאר ניצחון דרמטי בתוספת הזמן. למרות מחצית ראשונה חלשה, סלסאו בשמינית הגמר שהם ימתינו למנצחת בנורווגיה לחוף השנהב.
2: הגרמנים יצטרכו לעבור הערב את פרגוואי כדי לפגוש בשמינית את היריבה המסתמנת צרפת. מיד הרכב של נגלסמן.
0: 24 השעות הקרובות ים הדר צפוי להפוך לשחקן חופשי ולקבל הצעה ממכבי תל אביב. משה בריסט יישאר צהוב.
2: כבר בסיבוב הראשון בווימבלדון, האלוף יניק סינר עבד קשה במשך 3.5 שעות. שניצח
0: ב5 מערכות, קצמנוביץ'. לעומתו, ארינה סבלנקה, שמכוונת לתואר ראשון בווימבלדון, תהילה בסיבוב הראשון. קספר רוד, הודח כבר בסיבוב הראשון, מול הורקאץ' הפולני.
3: פור ולק, לונג'י ארכיאי, בית ויקה.
4: עוד אין כשלף, מורוקו.
2: האוהדים ההולנדים צבעו את ארצות הברית בכתום, אבל בהולנד עצמה, הקהילה המרוקאית חוגגת כל הישג במונדיאל. הלילה יציינו שם סוג של דרבי.
5: Это друзья, на бейте пупе, кандидатора.

0: ערב טוב, בוא נויצ'י, אפשר לנשום.
1: איזה קורנת את, מירי.
0: כן, לפני שנייה נראיתי אחרת.
2: רק שלא צילמנו את מה היה לפני.
0: טוב, גם המשחק השני בשלב הנוקאוט של המונדיאל הסתיים

0: השקט, דיברנו על זה אתמול, וברזיל גם בפיגור עשתה תחנה את יפן במחצית השנייה, וקרלו עם החליפה רגוע, ומקרין את השקט שלו על השחקנים, וזה ההבדל.
1: חליפה עם שלושה חלקים והניבה.
0: בדיוק.
2: עומרי, ברזיל, בניגוד לכל מה שאנחנו יודעים על התדמית של ברזיל, אם היא תעפיל לשלבים הגבוהים, זה בלחצוב. זה לא בכדורגל ברזילאי, סקסי, שיש את ויניסיוס. אבל כל השאר ממש נותנים את הדם, ידם יזע ודמעות, גם אלה שעולים מהספסל, להביא משהו שלא תמיד רואים מברזיל, וזה היה גם היום.
1: ורותם, הכותרת שלך הערב.
3: בעוד קצת יותר מ-24 שעות נדע במה ים מדר הולך לבחור, האם בצהוב, האם באדום, אולי המכללות יחזרו פתאום לתמונה ביממה הזו, אז עומת נהיה עם כל הפרטים מצד שני הצדדים, וגם לגבי תמיר בלט, סימן השאלה בנוגע למכבי.
1: מעניין מאוד, כן.
4: טוב, אז אנחנו נתחיל עם המונדיאל. הפעם האחרונה שבה ברזיל הודחה כבר במשחק הראשון שלה בשלב נוקאוט במונדיאל הייתה לפני 16 שנים, באיטליה 90. יפן לעומתה מעולם לא ניצחה משחק בנוקאוט במונדיאל, אבל הגיעה לטורניר הנוכחי, כשהיא עם רצף מרשים של 16 משחקים ללא הפסד, ובתוכו אפילו גם ניצחון ראשון על ברזיל. הערב ביוסטון, נפגשות השתיים, למאבק ישיר על המקום בשמינית הגמר, כשהיפנים כמובן עם החלום להיסטוריה, והברזילאים עם החלום לשמור על ההיסטוריה. הדקות הראשונות היו שמורות לגישושים, ורק בדקה 14 קיבלנו בעיטה ראשונה למסגרת. פוניה, בעיטה הזאת שלא סחטה עדיפה של זיון סוזוקי לקרן. היפנים כמעט ולא הגיעו למצבים, אבל הברזילאים עזרו להם בדקה 29. הייתה מסירה רעה של דנילו, והיא נחטפה בידי קאי שוסאנו, שרץ עם הכדור ושחרר מקצה הרחבה בעיטה מדויקת לפינה, וזו הכניעה את אליסון. 1-0 יפן. דנילו, המגן הוותיק של פלמנגו עם עיבוד רשלני. סאנו הקשר של מיינץ הגרמנית עם שער ראשון למדי נבחרת יפן, תזמון מושלם לספתח שלו. אז אחרי מחצית די קשה ב-1-0 ליפנים בהפסקה, אבל צריך לזכור בפעמים הקודמות, בפעמיים הקודמות שיפן הגיע לשלבי הנוקאוט יובילה, ובסופו של דבר גם הודחה.
1: ברזיל פתחה את המחצית השנייה בסערה, דקה 53 גם אימה למסגרת שדנילו הגביע כדור לראש של ברונו גמראי שנגח, אבל לא באמת הקשה. על ציון סוזוקי. שתי דקות עברו, ברזיל התקרבה עוד יותר, קסמירו קיבל כדור בתיבת החמש ונגח למסגרת, תומיאסו היה לקו ועצר את הכדור בסיועו של סוזוקי. כמה מזל יש פה ליפן, כדור איכשהו לא מצליח לעבור את ההגנה היפנית. אבל המזל של יפן עזר דקה מאוחר יותר. גבריאל הגביע לתיבת החמש, ושם חיכה לו אותו קסמירו, שנגח, והפעם שום דבר לא עצר אותו. שוויון די מוצדק, צריך להגיד, של ברזיל. בגיל 34, קסמירו הוא השחקן הוותיק בסגל של ברזיל, והשער הזה הוא העשירי שלו בנבחרת, בהופעה ה-90 שלו במדעה. טוב, מפה המומנטום כבר היה לגמרי בצד של הסלסאו, ואחרי שעה במשחק כמעט ראינו את שער המונדיאל. ויניסיוס פרץ בצורה סוחפת, עובר את תומיאסו, שולח איוף על שביטה לפינה הרחוקה, אבל הכדור נעדף לקורה, והשער החמישי של ויניסיוס בטורניר הזה נמנע. מהלך מבריק לשחקנה של ריאל מדריד, סוזוקי עוזר לכדור להגיע לקורה עם עדיפה ממש בקצות האצבעות. כמה סנטימטרים היו חסרים כדי זה כנס פנימה, וגם אגדות הכדורגל העבר בברזיל מתרשמות מהדור הנוכחי. המשחק נרגע, אבל בתוספת הזמן, ברזיל השיגה את השאר שחיפשה, גמראיש קיבל כדור ברחבה, העביר לגבריאל מרטינלי שבעט לפינה, סוזוקי מצוין, שוב נגע בכדור, אבל הפעם זה לא הספיק, כי הכדור הלך לקורה ונכנס פנימה, 2-1 דרמטי לברזיל. גמראיש המבשל המצטיין של הטורניר עם בישול רביעי. מרטינלי שנכנס כמחליף 20 דקות לסיום, הומשך, חמישי במדים הלאומיים. כמו שזה נראה את השער החשוב בקריירה של שחקנה של ארסנל. ברזיל משלימה קאמבק עם מחצית שנייה טובה, עם הפעילה לשמינית הגמר שמתפגוש את המנצחת בין נורווגיה לחוף השנהב. יפן, כן, אומללה, כמו בפעמים הקודמות, דיין הובילה מפסידה שוב בשלב הנוקאוט, והיא עדיין מחפשת ניצחון ראשון בשלב הזה בהיסטוריה הספורטיבית שלה.
4: אז ברזיל, כאמור, ממתינה למנצחת במשחק בין נורווגיה לחוף השנהב, שיתקיים מחר בשעה 8 לפי שעוננו. בין היריבות המסתמנות שלה ברבע הגמר, אנגליה ומקסיקו. רבע הגמר.

0: הגרלה...
1: כל משחק.
0: הגרלה קשה להגרלה עוד יותר קשה.
1: כן, לאט לאט.
2: טוב. חברים, אנחנו מיד כמובן ננתח את המשחק הזה, אבל מה אתם חושבים על ברזיל של המודיאל הנוכחי אחרי המשחק הזה?
0: אני חושב שברזיל היא לא הפייבוריטית ללכת עד הסוף. רואים את זה במשחקים כמה היא מתקשה, אבל אם הסגל שלה הוא לא מפואר, וראינו אפילו את נאמר היום לא נכנס כי היה משחק אינטנסיבי ואנצ'לוטי לא באמת, היה לו את הסוקול
1: גרביץ'
2: שלו, היה לו את הלאקשרי להכניס אותו.
0: אז אתה מבין שאנצ'לוטי באמת משתמש בכלים שלו, עד עכשיו הכי טוב שאפשר לקח לו משחק ראשון להבין מה יש לו באמת בטורניר הזה, ומאז הוא יודע שצריך לעשות את זה כמו שהוא יודע לעשות בצורה מאוד מאוד מדודה. לא יהיה פה הצגות כנראה של ברזיל, ויש לה באמת יריבות קשות, צריך לזכור, יש לה הגרלה לא קלה.
3: צריך להגיד שחוץ מצרפת וארגנטינה קצת, שנותנות הצגות, אף נבחרת לא, אז לא צריך לחתוך את ברזיל על זה שהיא לא מבריקה ולא עושה טיקי טקה כמו הברזילאים שאנחנו רגילים לראות. אבל
2: אפילו עדיין... כמו ההולנדים גם בהתקפות שלהם.
3: כן, ראינו. בסדר, זה גביע עולמי, זה לדחוף, לדחוף, ואז בשלבים הגדולים.
2: לתת. ברור, ברור.
3: זה יהיה סגל מצוין, ואני חושב שברזיל יכולה לגרד חצי גמר, זו דעתי, אם היא עברה את יפן, דיברנו אתמול על ההגרלה המנחוסה, היא באמת הייתה מנחוסה. קשה מאוד.
2: זה קשה מאוד שחק מולה.
3: והיפנים הקשו, אבל בסופו של דבר, כמו שכולנו חשבנו, ברזיל פילה, בצדק, צריך להגיד. מחצית שנייה הרבה יותר טובה, הרבה יותר מאורגנת התקפית. וכמו שאמרתי, גם השקט הזה, ולא לחץ, ולא להגביע כדורים סתם,
1: שאנצ'לוטי... הייתה אווירה של לחץ במחצית הראשונה, במחצית השנייה...
3: בעיקר אחרי החילוף של אנדריק.
0: אני חושב שהיום אנצ'לוטי הוכיח לא רק בשקט הנפשי שלו משהו משדר השחקנים, אלא גם ברמה המקצועית בחילופים. כי אם נוכל לראות במחצית...
2: זה מה שניצח להם את המשחק?
0: אני לגמרי. במחצית הוא ראה שדברים לא עובדים לברזיל, שהיפנים מצופפים יפה, ואז מה שלמעשה הוא עשה, הוא הכניס את אנדריק, אבל לא בשביל שאנדריק יתקתק לו. הוא פשוט עבר ל-4-4-2, ואחד הקשרים תמיד יצטרף לרחבה, וברזיל התחילה להגביע כדורים שיש כבר פתאום 4 ברזילאים ברחבה. לא סתם הגבעות. להגביע
3: את הכדורים לא מרחוק, אלא מהאגפים, מאיפה שצריך להגביע.
0: ופתאום הייתה לה הצטרפות לרחבה, תראו כמה נוכחות של 4-5 ברזילאים, מה שלא היה במחצת הראשונה, שהיא כל מה נתקעה בניסיונות לדאבל פאסים, ביתות מרחוק. כל סגנון המשחק של ברזיל השתנה על ידי זה שעברה ל-4-4-2, ואחר כך התחושות שלו כמאמן, שהוא צריך שחקן חד שיחריע לו משחק, הוא הכניס את מרטינלי, גימרייש עם עוד בישול מצוין, ניצלו את העייפות של היפנים, ניר דיבר על זה, הם כל המשחק עבדו בלי כדור היפנים, בסוף הם התעייפו, אבל אנצ'לוטי ידע לזהות גם ברמה הטקטית וגם ברמת ההרגשה מי יכול להכריע לו, וזה לגמרי ניצחון של מאמן.
1: תראה, אני לא חושבת שזה הסגל הכי מפואר אי פעם של ברזיל, ויש לה נקודות תורפה בכמה עמדות.
3: נכון.
1: ובכל זאת, היום ויניסיוס גם לקח זמן להרגיש אותו במשחק, והוא ללא ספק סטאר.
3: נכון, אז במחצית הראשונה הוא התקשה דאבל אפ עם היפנים, תכף נראה אותם. בשיחקו עם 5-4-1, וכל הזמן דאבל אפים בסגירות על ויניסיוס ועל ריאן בצד השני. אבל בסך הכל ויניסיוס הגיע למונדיאל הזה. הוא אחראי על 5 שערים. תראו את המבצע שהוא עושה פה, מפצח לבד את ההגנה, ובסופו של דבר, באמת חוסר מזל שהוא לא מפקיע, אבל הוא שם, הוא לוקח על עצמו אחריות, ואגב, הוא רץ 10.5 קילומטר במשחק, הוא מחלץ פעולות הגנה.
2: ראינו אותו מאבד כדורים וחוזר אחורה, נלחם ולוקח את הכדור בחזרה.
3: זה השינוי
2: של ויניסיוס. דברים שבריאל לא רואים אותו עושה.
3: בדיוק, מריאל, הוא בטופ 30 בפעולות הגנה. ויניסיוס, מה לא ולפעולות הגנה?
1: מה לא ולפעולות הגנה?
3: הרבה יותר מאמבפה ומכל שאר הכוכבים. אז הוא בא לעבודה, מה שנקרא, והוא היום באמת הכוכב הכי גדול של
0: עד עכשיו כל שחקני ריאל מדריד שקיבלו בראש כל העונה, בלינגהאם,
1: וויניסיוס,
0: באו להראות שהם לא הבעיה של חדר הלבשה בריאל מדריד. כל אחד בנבחרת שלו.
3: נראה לי שגם דיאז יגיע היום לעבודה.
1: כן, אולי הבעיה היא שבשילוב של כולם שם ביחד, אתה יודע. הסלט הוא קצת פחות...
2: יכול להיות.
1: קצת פחות מרכיב את האירוע הזה כמו שצריך.
2: אנחנו עושה רגע הפסקה במודיאל, תכף אנחנו נמשיך, יש לנו עוד לא מעט עניין נדבר עליה.
1: כדורסל, רותם. ים הדר, הפעם נבדוק שוב מה קורה, דיברנו עליו אתמול. מה, הוא באמת כל כך קרוב למכבי תל אביב?
2: או שזה תרגיל בשביל להעלות מחירים וכאלו, כמו שאנחנו מכירים לו פעם.
4: הכל יכול להיות, אבל כמו שאמרנו אתמול, מכבי תל אביב מאוד הייתה רוצה את ים הדר בסגל שלה, זה משהו שהיא באמת הייתה רוצה להגשים מבחינתה, מבחינת הסגל המקצועי לעונה הבאה, ובטח אחד השחקנים הישראלים הטובים יותר שיש לנו כרגע בליגה. נזכיר, הוא מחזיק בחירים.

0: חוזה יציאה דו צדדי מהפועל תל אביב עד מחר בדקה לחצות. הסך 300 אלף דולר, זה בעצם מחיר היציאה, ואז הוא יכול בעצם להיות שחקן חופשי, ומכבי תל אביב תפנה אליו, במידה והוא יהיה שחקן חופשי. נבהיר, נכון לרגע זה, לשעה הזו, מכבי תל אביב לא הגישה הצעה לים הדר, וזה דבר שמן הסתם בוחנים אותו, נגיד, הוא דחה הצעה מהפועל תל אביב, על סך 2.5 מיליון דולר לעונה לחוזה ארוך טווח. בהפועל תל אביב הרימו גבה, אמרו איך זה הגיוני דבר כזה, כאילו אנחנו רוצים אותו, מוכנים לשלם לו כזה סכום, והוא דחה את ההצעה מבחינתו, מבחינה מקצועית, הוא רוצה לקבל משהו אחר, והוא מרגיש שהוא לא הולך לקבל את מה שאולי הובטח לו, אולי לא.
1: זה לא עניין של כסף בכלל?
0: אצלו זה עניין מקצועי, לפי מה שאני מבינה, כי הוא רוצה לשחק, כמובן לצד פן כלכלי, זה גם חלק מהמשחק.
1: לא, ברור, אבל את יודעת, אני מנסה להסתכל רגע מתוך הכובע של מכבי.
0: כן.
1: את יודעת, מה אכפת להם? הגישו הצעה, יבוא, יבוא, לא יבוא, הפועל ישלמו יותר.
0: אז מבחינתם זה באמת אולי עתיד להיות ככה. מכבי תל אביב מבחינתה, יש לה את רומן סורקין לדוגמה, השחקן הישראלי שמסתכר במשכורת הגבוהה ביותר שם, 900 אלף דולר, וזה עוד עתיד להשתדרג, אבל...
1: זה כבר ליגה אחרת.
0: זה פורמט אחר של...
2: אם אנחנו מדברים על זה שמה שמעניין את ים הדר זה דקות משחק ולהיות דומיננטי בקבוצה, גם במכבי תל אביב הוא צריך לקבל הבטחות מאוד מאוד ברורות, גם שם זה לא קשור.
1: והשאלה מי יכול להבטיח אותו.
2: ויש עוד איזה עניין בתוך ים מכבי תל אביב, שזה כמובן תמיר בלט.
0: כן, מן הסתם שני גרדים כאלו...
1: שמשחקים שונה לגמרי.
0: משחקים סגנון משחק שונה לגמרי. גם מכבי תל אביב רוצה לראות איך היא בונה את הקבוצה שלה לעונה הבאה, איזה שחקנים מעוניינת להביא. נזכיר, איפה לונדברג כרגע מחוץ לתמונה ואפילו נותר אולי סיכוי אחד שזה יקרה עם מכבי תל אביב. אז גם מבחינה של תמיר, הכל זה בעצם איזשהו אפקט דומינו, לראות מה תמיר יעשה, לראות מה ים יעשה. אם מכבי באמת תגיש הצעה, תמיר בלט יכול מאוד אולי שיסוג לאחור. קיבל הצעה עם מכבי תל אביב היום, על סך 900 אלף דולר לעונה, ולעונה, אופציה לעונה נוספת. עדיין לא קיבלו ממנו תשובה מהצד הזה. אז באמת...
2: יעשו הצרכה.
1: יעשו הצרכה, בלט ילך לפה וזה ילך לפה.
3: הרבה מדברים על זה. בתקופות כאלה, פתאום אז ארקדי הגיע לכדורגל הישראלי, כל ה...
1: הכל זז, הכל מתחיל לזוז.
3: ופתאום כיף לך להיות שחקן, הריבים עליך, פתאום מקבלים מספרים אחרים.
2: כן, תראה, נכון לעונה שעברה בהפועל תל אביב, התשלומים הגבוהים הביאו לשם את הישראלים הטובים,
4: שלא שיחקו.
2: שקיבלו בהכנעה גם את העניין הזה שהם שיחקו ובקושי. אולי, אתם יודעים, אחרי עונה אחת כזאת, יש מי שזה כבר אומר לעצמו, לא, לא, זה לא נכון לי.
0: לאו דווקא, אבל באמת, מהצד של ים הדר, הוא אמר גם לאנשי הפועל תל אביב, גם לאנשי מכבי תל אביב במידה ודברו, שהוא רוצה לשחק. זה מה שהוא רוצה לראות בסופו של דבר, הוא רוצה לפרוע את החוב, להראות שהוא שווה את הסכומים הללו. אבל נזכיר באמת, העניין הכלכלי זה פער מאוד מאוד משמעותי, וצריך לראות. צריך לראות באמת מה יקרה עד מחר.
1: טוב, ומה... אני מבין שבריסט נשאר במכבי תל אביב.
0: משה בריסט אמר לאנשי מכבי תל אביב, גם לשחקנים, אני נשאר. הייתה איזושהי סאגה במהלך סוף השבוע, שפרטיזן בלגרד דיברה איתו במהלך השבוע וחצי האחרונים. כן הגישה הצעה, הצעה מעט יותר גבוהה ממכבי תל אביב, ומכבי קיבלו את העניין הזה מבריסט, עשו פינישים אחרונים, כי הוא אמר להם גם, אני רוצה להישאר, תראו, זה מה שקיבלתי, יש דרישה?
4: תשבו אותי.
0: במכבי עשו משווים ומעלים, כמו שאומרים.
1: תחזיקו אותי, אני לא רוצה ללכת. תחזיקו, שם אני רוצה, אני נשאר.
0: הוא רוצה להם, אני נשאר, אני מניחה שאנחנו אולי בשעות הקרובות אפילו, בימים הקרובים מאוד, נראה שאושי בריסט חתם במכבי ונשאר.
2: רותם פלדברג, תודה רבה.
1: תודה רבה לך. טורניר ווימבלדון יוצא לידך. איזה תענוג של ימים, בחיי, אתה לא יודע מה, אתה לא יודע מה קודם.
4: אתה מזבזב את ה...
1: כן! ממש, אז ווימבלדון היום יצא לדרך, מי שפתח את יום המשחקים הראשון בצדון המרכזי, כנהוג, היה אלוף המכהן, יניק סינר, שפגש בסיבוב הראשון את מיומיר קצמנוביץ' הסרבי. סינר של הזכירכם מודח כבר בסיבוב השני ברולן גרוס, הבין שהוא ניצב בפני אתגר הרבה יותר קשה מזה שהוא חשב מלכתחילה. הסט הראשון הלך צמוד צמוד, כאשר שני הטניסאים מצליחים לשמור על ההגשות שלהם, לפחות עד הרגע הזה, בו קצמנוביץ' מהמקום ה-50 בעולם, הפתיע את סינר בשבילת הקשה. הסט הראשון זה היה דווקא הסרבי שניצח בתוצאה 6-4. סינר, שהוא הטניסאי האיטלקי המותר ביותר בכל הזמנים, התעורר, הגיב מיד בסט השני, הוא השיג שבירה בהזדמנות הראשונה, ועם המומנטום שלה, הוא סחף את המערכה כולה, וניצח בה 6-3. הסט השלישי חזר לאופי צמוד. קצמנוביץ' בן ה-26 שמעולם לא עבר את הסיבוב השלישי על הדשא בווימבלדון, המשיך לאתגר את האיטלקי בנקודות ארוכות. במקרה הזה, הג'ינג'י הצליח לעמוד בסערה ולסיים עם הנקודה.

0: אחר מכן, רגע די מלחיץ, סינר איבד קצת את שיווי המשקל.
1: כמעט שפגעת.
0: סובב את הדרך בצורה די משמעותית, הנה תראו את זה, ונשאר כשהוא שרוע על הדשא. ולמרות התנועה החדה הזו, איך שהוא קם, התאושש והמשיך לשחק. המערכה הזו נכנסה לשבר שוויון, והרמה של הטניס רק עלתה. שימו לב לדוקרב הזה, בין שני הטניסאים. נקודה נפלאה של הסרבי, שניצח בשובר השוויון הזה, 8-6, סינר, שוב בפיגור מערכה. מאז 2003 לא היה מקרה בו האלוף המכהן מודח כבר בסיבוב הראשון. אז זה היה לייטון יואי, האוסטרליה, אני זוכר את המצוין שידרתי את זה. סינר קיווה להימנע מלהצטרף לסטטיסטיקה הזאת, הוא הגיב טוב בסט הרביעי וחזר להציג את הטניס המגוון שלו, שעזר לו להשוות את התוצאה ל-2-2, אחרי 6-2 במה שהייתה מערכה הקצרה במשחק. אז אחרי 5 משחקונים, בסט החמישי והמכריע, סינר היה הראשון שהשיג שבירת הגשה. הוא עשה את זה בעזרת שגיאה של קצמנוביץ'. אחת מ-33 כאלו שהיו לו במשחק. מכאן המומנטום נשאר עם האיטלקי, והוא סגר את המערכה החמישית עם סרב עוצמתי וניצחון 6-3. הניק סינר, שממש לא התכוון להזיע בסיבוב הראשון, עולה לסיבוב השני אחרי 3 שעות ו-32 דקות של טניס מצוין במגרש המרכזי.
2: A huge honor, you know, to start the tournament for the first player, you know, to come out here. Was a little tight in the beginning. Didn't play my very best, but you know, tried to get into it. You know, it was my first official match on grass. This also is very important. I'm happy that I turned it around. The third set was a very tough one to swallow, but no, I'm very happy. Big honor to play in front of you. So thanks for coming.
1: יפה שבאת, גם אתה.
0: ויש לנו קצת טניס בהמשך.
1: בהחלט. אבל הערב עוד לא סיימנו עם המונדיאל, בשעה 11:30, גרמניה ופרגוואי תיפגשנו על המשחק השלישי בשלב הנוקאוט החדש שיש לנו במונדיאל הזה. עומרי, ניר, אתם עדיין פה איתנו. עומרי, על פניו, יריבה נוחה לגרמניה. מצד שני, אנחנו גם יודעים שגרמנים הפסידו ליריבה הדרום אמריקאית האחרונה.
3: כן, העניין עם הגרמנים זה שהם עוד לא הגיעו באמת למונדיאל. אם אנחנו נוכל להסתכל על מה קורה באמת עם השקופית הזאת, עם משהו שהוא לא יאמן. שני המשחקים האחרונים, אני מוציא את המשחק הראשון, שהמשחק לא כוחות באמת, אבל יריבות ראויות. תראו כמה הגרמנים היו ביתרון בשני 180 דקות. 9 דקות בלבד. הם היו יותר בפיגור מאשר היו ביתרון. זה משהו שהוא לא אופייני לגרמנים. וזה בעיקר בגלל שהיא לא מצאה את שיטת המשחק שלה. השחקנים נכנסו לקצב, היא מצאה את עצמה בפלונטרים, והרבה פעמים דווקא נגלסמן הלך על שינויי מערך בדקות האחרונות כדי להציל. נגד חוף השנהב, שום דבר לא הלך, עבר שחק עם שני חלוצים, הכניס את אונדב, שהביא לו את הזה, את הניצחון, והיום הוא פותח. היום מוסיאלה יוצא מההרכב. זו אמירה בגרמניה, מוסיאלה ווירץ, אלה שני הכוכבים הכי גדולים בכדורגל הגרמני.
1: כן.
3: היום נגלסמן נותן אמירה בגלל האכזבה מהיכולת של גרמניה.
4: אז זהו.
1: הנה, אז זה באמת, אם אנחנו כבר הולכים להרכב, כי ההרכב כבר פורסם.
4: נכון, אז ההרכב הוא בסך הכל לא עם שינויים גדולים, אבל כמו שאומרי אמר, אונדב באמת משחק במקום מוסיאלה, ואז מה שהוא עושה בעצם, הוא נשאר ב-4-4-2, ביחד עם הווארץ, שסאנה ווירץ יהיו באגפים, וכמובן פבלוביץ' מביירן יהיה הקשר האחורי המרכזי, אבל מה שהטענות לנגלסמן זה שבאמת הוא לא בהיר, הוא לא ברור לשחקנים שלו, הוא משנה יותר מדי. אני קראתי קצת היום במאמרים באינטרנט, ו... באמת תוקפים אותו על זה שהוא לא ברור לשחקנים שלו,
0: נכון,
4: באיזה שיטת משחק הם משחקים.
0: לא ברור גם מי...
4: כל הנבחרות הגדולות, אתה יודע איך אתה רוצה לראות אותם, מי מתחת לחלוץ, מי בימין, הוא כל הזמן משנה, וכמו שעומרי אמר, פתאום 4-4-2 עכשיו במשחק. לא יודע אם זה יעבוד, גרמניה קצת אפורה בעיניי, ונגלסמן הולך עם האנשים שלו.
3: הרגוואי היא נבחרת.
4: קשה.
3: אבל בסוף הגרמנים אמורים לפצח, ואני חושב שאנשלוטי...
0: תראה, זה היה נראה שהוא שם את המפתחות בידיים של וירץ במשחקים הקודמים.
3: כן, אבל מוסיאלה ווירץ היו אמורים להביא את הברק, את האקסטרה, את הניצוץ. גרמניה בלי ניצוץ.
1: להגיד לך, באמת, שזה קצת מצער אותי, שג'מאל מוסיאלה לא מצליח לחזור לעצמו. אז הפציעה בגביע העולם למועדונים, הוא שחקן, אתם יודעים, כאילו זה היה נראה...
0: זה כולו בגלל...

0: איך ויפרח ויגדל.
1: כוכב עולמי.
2: כוכב,
3: ובינתיים אין לו מספרים.
2: וזה לא מתלבש לו מאז שהוא חזר מהפציעה עד הסוף.
1: מה אנצ'לוטי עשה היום כשהוא ראה שלא הלך? הוא עבר לשחק עם שני חלוצים, עם הנדריק וקוניה בשביל לפצח הגנה, ואמר לקשרים להצטרף. נגלסמן ראה מה קורה בגרמניה שהיא לא יצירתית במה שהוא חשב עם וירט ועם מוסיאלה, אז הוא גם עובר לשחק עם שני חלוצים, להעמיס שחקנים, שיהיה הגבעות, לקטוש את היריבה ושיהיה נוכחות ברחבה, כי המשחק שלהם לא כל כך הולך בטיקי-טקה, מה שנקרא, וזה שינוי סגנון לגמרי.
4: טוב, אנחנו מיד נמשיך, יש לנו גם לדבר על הולנד ועל מרוקו, מיד.
5: השידור בחסות 30 דקות לשריקת הפתיחה? הזמינו פיצה באתר או באפליקציית פאפה ג'ונס ותתחילו לשחק.
6: תום, סליחה שאני גולשת, אבל גם לך מגיע מור.
7: גם לך.
6: נכון.
8: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
9: דימרי, מהחזון ועד המפתח.
10: תרימי! ה! הסתדרות!
11: התכוונתי לכדור, אבל אהבתי.
12: It's a different game with a different kind of lemon lime. חדש, Schweppes Lemon Lime ולמון ליים זירו.
13: הווילות של רמת חן עולות לגובה. דירות 5 ו-6 חדרים במחירים והטבות ייחודיות. אהורה.
14: A true icon of Munich. פאולנה מונכנה הל.
15: שני זוגות משקפי ראייה ב-400 שקלים ובדיקת ראייה חינם.
16: קרולינה למקה ברלין.
17: במלחמה על הבית, אתם לא לבד. לפרטים חפשו לצמוח כמנצחים.
18: כשהריבית במשק יורדת, בפקדון ארץ היא נשארת בטון. ללקוחות כל הבנקים, בנק ירושלים.
19: I didn't know you had dandruff.
10: I don't.
15: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
1: צרפת או גרמניה? לא משנה באיזה יד תבחרו. טיסות במחירים הכי משתלמים נועצים ב-Last Minute COL.
5: 51 Park.
9: New York?
5: Herzliya. Israel.
2: עכשיו, בתנאי השקעה. אצלנו בהמשך המהדורה, ארינה סבלנקה מכוונת לתואר ראשון בווימבלדון, והיא תהילה בסיבוב הראשון.
16: Voor welk land juich jij bij het WK?
11: Wat denk je zelf? Marokko.
4: האוהדים ההולנדים צבעו את אמריקה בחתום, אבל בהולנד עצמה, הקהילה המרוקאית חוגגת כל הישג במונדיאל, והלילה הציינו שם סוג של דרבי.
3: אתה תוזיר לביתי פופי כאן לתרגע.
13: כמה פעמים זכתה נבחרת העתודה בכדורסל באליפות אירופה? שלחו את המילה חידה ותשובתכם לפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בשובר מתנת.
6: וויסקי גרנטס 12. סמוזר, ריצ'ר.
20: חולצת נורמרק בטכנולוגיית ספיגה ממוקדת להפחתת סימני הזעה. דלתא.
21: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
22: לובינסקי טרייד אנד ליס.
23: לשלוף את הכרטיס הנכון, זה מני טיים.
24: במני טיים משלמים רק בישראכרט.
25: טלריה קומודו, אופנוע השטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
26: משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לבני 60 פלוס על בסיס הבית הקיים.
27: הפוכה משכנתה, ויש.
28: דגמי לינק אנד קו במחירים חד פעמיים שיבלבלו אתכם.
29: משפצים? תתקדמו לכליל בלגי פלוס החדש. מחכה לכם באולם התצוגה, כליל האוס.
30: טוב, איזה אלופים. בעד נני, הכתומים, ברור. איזה שירות יש להם.
31: 86, בירה הולנדית חזקה, חדש, בטעם דובדבן.
32: עושים ביטוח נסיעות לחול עם כלל פי ונהנים מהנחה למונית לשדה?
33: בגלל זה הסכמת למוני.
32: לא קשור.
34: צ'רי טיגו 4, קרוס אובר היברידי שחוסך לכם המון, גם בנסיעה וגם בקנייה.
4: מנצ'סטר סיטי הודיע היום באופן רשמי, אנזו מרסקה הוא המאמן החדש והוא יחליף את פפ גוורדיולה. מרסקה בן 46 חתם על חוזה לשלוש שנים עד יוני 2029. הוא ייכנס לנעליו של גוורדיולה שאימן את הסיטיזנס 10 שנים. בינואר האחרון מרסקה עזב את צ'לסי אחרי עונה וחצי בעקבות חילוקי דעות קשים עם הנהלת המועדון. עוד לפני כן הוא אימן את לסטר סיטי וגם העלה אותה לפרמייר ליג.
1: הוא גם מתחיל להיראות קצת כמו פאפ.
3: מאמן טוב, מאמן טוב, בחירה טובה.
2: דבר על זה בהזדמנות אחרת, ברשותכם. בשבועיים האחרונים, אוהדי נבחרת הולנד צבעו בחתום את דאלאס, יוסטון וקנזס סיטי. סביר להניח שגם במקסיקו, שם הם יפגשו הלילה את מרוקו, הצבע הכתום יהיה הדומיננטי, אבל מצד שני,

0: שני, בהולנד עצמה, יש לא מעט מקומות שבהם יודדו דווקא את מרוקו. אוריטר, על בני המאגרים המרוקאים בהולנד, שביום הזה חצויים בין השורשים שלהם לבין הארץ שבה הם חיים.
1: בזמן שועדי נבחרת הולנד עושים שמח באמריקה וצובעים כל פינה בחתום, דווקא במדינה שלהם הסיפור קצת אחר.
2: Welk land juich jij bij het WK?
3: Wat denk je zelf? Marokko.
4: Voor Marokko.
5: Marokko!
1: בשנות ה-60 הגיע להולנד גל של עובדים ממרוקו שהיו אמורים להיות זמניים, אבל נשארו כמאגרים והקימו משפחות. מאז מרוקו הפכה לחלק בלתי נפרד מהפסיפס ההולנדי. צמח שם דור שחי בין שתי זהויות. הולנדי בבית הספר, מרוקאי בבית.
6: אני דנקבר דת מאופה 50 jaar geleden hier welkom is geheten aan het werk kon en toekomst kon opbouwen en daardoor gezinshereniging ik ben hier geboren ik heb kansen gehad ik ben geschoold ik heb een diploma gehaald natuurlijk zijn we daar dankbaar voor
7: altijd alle Marokkaanse Nederlanders gaan kiezen voor Marokko toch
6: nou. Kijk weet je wat het is een individuele keuze achter ieder verhaal zit achter iedere keuze een ander verhaal
7: ja
6: ik kan niet generaliseren ik kan niet zeggen iedereen gaat dit doen iedereen gaat dat doen
1: כמעט 500,000 תושבים ממוצא מרוקאי חיים היום בהולנד. חלקם לא תמיד מרגישים שייכות, כולל כדורגלנים ששיחקו בנבחרות הצעירות של האורנג', אבל בבוגרים בחרו לייצג את מרוקו, כמו סופיאן אמרבת, נוסיר מזראוי, והכוכב שלא זומן למונדיאל הנוכחי, חכים זייש.
8: My mom told me and my brothers also, just listen to your heart and my heart chose for Morocco.
9: De aanslag gebeurt om 8:45. Theo van Gogh wordt op zijn fiets ingehaald door de dader die enkele kogels op hem afvuurt. De man is gekleed in een jalaba, een lang gewaad dat Marokkanen vaak dragen.
1: רצח הבמאי תאו ון גוך באמסטרדם ב-2004 בידי איסלאמיסט קיצוני ממוצא מרוקאי רק יצר סרט ביקורתי על היחס לנשים באסלאם, הפך את סוגיית ההגירה לאחת המחלוקות הנפיצות בהולנד.
10: Willen jullie in deze stad en in Nederland meer of minder Marokkanen?
1: קריאות נגד ההגירה והאסלאם העמיקו את תחושת הניכור אצל המאגרים, והמתיחות רק הלכה והתעצמה. כך זה נראה ברחובות עד לפני 5 חודשים, כשמרוקו עלתה לגמר אליפות אפריקה. כאוס ברחובות, עימותים עם שוטרים ועשרות עצורים.
11: Vernielingen, wat heb je eraan? Wat win je ermee? Je bevestigt alleen maar weer wat er door een hele grote andere groep gedacht wordt.
1: ואלה כבר תמונות מעט מאופקות יותר משבוע שעבר, אחרי הניצחונות על סקוטלנד והייתי במונדיאל. המפגש היחיד בעבר בין הולנד למרוקו בגביע העולם היה ב-94, גם אז זה היה בארצות הברית, והולנד ניצחה 2-1. אז זה היה עוד משחק של שלב הבתים. היום עם היסטוריה משותפת ודור שלם שגדל עם זהות כפולה, זה כבר הרבה יותר טעון.
12: En dat we ze hier een beetje poepje kunnen laten ruiken.
13: En dat poepje laten ruiken, is dat nodig dan, die Marokkanen?
12: Ja. Sorry hoor, als je hier allemaal die Marokkanen ziet.
14: Ja, sowieso. Ja, en dan gaan we door. En dan worden we wereldkampioen.
1: למרות כל המתחים, רוב המאגרים המרוקאים ובני משפחותיהם השתלבו בחברה ההולנדית. הם לומדים, עובדים ומקימים עסקים. הלילה הם החזיקו אצבעות לניצחון מרוקאי בדרבי הפיקנטי הזה, ומקווים שאולי דווקא דרך המונדיאל יצליחו לשפר את התדמית שלהם כקהילה בהולנד.
15: Eindelijk zie je op tv, iedereen is positief over Marokko. Oh, het Marokkaanse elftal speelt zo leuk voetbal. Oh, kijk die moeders met die spelers eren. Kijk die coach zo positief. Alleen maar positiviteit, positiviteit. Voor die jongen van 14 jaar die opgroeit, kan eindelijk zeggen, weet je wat, ik laat mijn shirt zien. Ik ben een trotse Marokkaan.
16: Ja.
15: En ik mag

0: טוב, זה מה שקורה מחוץ למגרש, אבל ברשותכם בואו נדבר עכשיו על מה שהולך לקרות על המגרש, החל מ-4 לפנות בוקר שעוננו. ניר, זאת הולכת להיות הדרמה הגדולה של היום הזה, כי על פניו זה לפחות המשחק הכי איכותי שראינו עוד, שנראה עד עכשיו בשלב הנוקאוט.
1: נכון, אבל זה גם משחק יצרי מאוד, זה משחק שמעסיק את ההולנדים ואת המרוקאים, ובעיקר את המרוקאים שבהולנד, המון, קהילה כן. עצומה. סייברי, אסמאעיל סייברי, שימו לב, החלוץ של פס"ו מככב במרוקו, כמובן לצד חכימי, סלחדין, שנולדו בהולנד. גם סייברי, אגב, נולד בספרד, אבל גדל את כל עשה את כל הדרך בהולנד. אני חושב
2: ש... דרכו החוצה מהולנד כבר גם.
1: בסדר, כן, מן הסתם זה יקרה בקרוב, אבל אני חושב שהמרוקאים... נבחרת מרוקו היא נבחרת יותר מסקרנת בעיני, יותר התקפית. גם עכשיו חכימי על קו ימין, סלאח א-דין קדימה,
3: מזראוי,
1: נזראוי,
3: שני מגנים שהם באמת
1: המרבט במרכז, אברהים דיאז בצד ימין, יש להם
0: היא
1: כלים.
0: היא נבחרת יותר מאוזנת.
1: מאוזנת והתקפית גם, יותר מהשבלונה של קומן והולנד. גם הולנד, תשמע, יש להם בעיה קשה מאוד עם, לצער כולנו, גג פה עבר איזו טרגדיה אישית, לא בטוח שהוא יהיה.
0: שחקן מפתח אצלנו.
1: שחקן מפתח.
2: כן, אשתו, הם איבדו את התינוק במהלך ההיריון בשלב מתקדם.
1: זה משחק יצרי מאוד, מעניין מאוד, ואני בטוח שגם יהיו בו הרבה גולים.
2: אני מבקשה שמרוקו היא נבחרת יותר פלפלית כזאת.
1: נכון.
2: אתה יודע, יותר אקשן מוד. אבל הולנד קיבלה, גם אומרי, לא מעט שבחים עד עכשיו, אבל היא התמודדה ביניך עם משוכה גבוהה כמו מרוקו?
3: אני חושב שהכי דומה אולי היה יפן. אני חושב שמרוקו היא לא נבחרת שלוחצת גבוה, היא בדרך כלל עומדת טוב בהגנה, ושחוטפת כדור, היא טסה עם מלא שחקנים קדימה, ופה היא תופסת הרבה מאוד נבחרות שקשה לה, קשה להם להתמודד עם זה. לכן, מבחינת הולנד, היא תצטרך להישמר מחכימי ומזראוי, שהם חוטפים כדור, כי הם בעצם הסוג של הפליימייקרים הראשונים של מרוקו. ברגע שהם עוברים את קו הלחץ הראשון, תראי את ההצטרפות, 5 ו-6 שחקנים, וכל פעם שנבחרות קצת זלזלו, התרכזו במרכז, התרכזו בחלק הקדמי, בזה שסייברי הוא בכלל לא חלוץ ומשחק חלוץ, הם נהנשו דווקא מאלה שהגיעו מאחורה. גם סייברי הוא לא חלוץ ומשחק חלוץ בטורניר הזה, בגלל היכולת של המגנים לעבור דרך דיאז ולרוץ מהר קדימה, הסגנון של מרוקו הוא קשה להכלה, כי היא מפתחת משחק לא מהאזורים הרגילים. מצד שני צריך לזכור, הולנד היא נבחרת שעד עכשיו ממקסמת, הגיעה סימני שאלה, היא משחקת משחק נוח, משחק טוב, משחק עם הרבה אמונה עצמית, שולטת בקצב המשחק. יהיה פה בין שני סגנונות מאוד שונים, מאוד שונים, ואני חושב שיש פה שתי נבחרות מאוד איכותיות. השאלה, כמו שניר אמר ואתם אמרתם, האם היצר של מה שקורה בתוך המדינה לא יגבר על העניינים הטקטיים והמקצועיים, כי לפעמים זה קורה, ואז נהיה בעיקר פייט.
0: עכשיו, אתה דיברת על הולנד ויכול שלה להתמודד עם מרוקו, או למרוקו, יש את הכלים להתמודד עם ההולנדים?
3: אם הם, אני חושב שהמרוקו היא נבחרת שהיא מודעת למה יש לה ומה אין לה, ולא מתביישת לשחק על זה. זאת אומרת, אין להם בעיה לשחק רק על מעברים. אין להם בעיה לבוא ולתת פייט ומזה לצאת קדימה. אם היא תדע לעשות את זה, לא יהיה קלה.
1: אולי יש בעיה קטנה שיכולה להיות למרוקו, זה באמת השילוב של ברובי, החלוץ הנהדר של סנדרלנד, שכבר עם 3 שערים, עם מלן ביחד, זה שילוב מאוד מקשה על הגנות, ומרוקו אני לא בטוח שתסתדר עם שני החלוצים האלה, שכל פעם אחד מהם הולך הצידה, אחד משחק את השפיץ. זה היה חילוף טוב של קומן באחד המשחקים האחרונים, וזה הצליח לו, אז פה צריך לשים לב לאלמנט הזה.
3: זה, ברמת האיכות, זה יכול להיות משחק גם של 3-3 של כיף. נקווה שזה מה שנראה על הדשא, כי זה שתי נבחרות עם יכולות שבא לנו לראות אותם משחקות כדורגל.
0: וגם נקווה שיהיה לנו את הכוחות לשרוד עד 4 בבוקר ולראות את זה כמו שצריך ולקום כמו חדשים בבוקר. חברים,
1: ברור.
0: תודה רבה לשניכם.
2: תודה רבה.
0: לילה. שלכם ערב טוב.
2: ממש עכשיו, שוב בטניס, נובק ג'וקוביץ' סוגר את היום הראשון באצטדיון המרכזי. נולה, שזכה בווימבלדון, לא פחות מ7 פעמים, מתמודד מול וו יבינג הסיני, המקום 102 בעולם. המצב כרגע, כמו שאתם רואים, הוא 1-1 המערכות, והמשחק החלה פה עכשיו במערכה השלישית.
4: איזה כדור, לא עורך הקו. הענפה שלו בבקן היא מאוד מיוחדת. היא ענפה מאוד מאוד קצרה.
2: לילה עוד צעיר, מה שנקרא.
0: לא בטוח שהמשחק הזה יושלם היום גם, יכול להיות שימשיכו אותו מחר כבר. קספר רוד, הנורווגי, שמעולם לא עבר את הסיבוב השני בווימבלדון, דשא זה לא הצד החזק שלו, פגש את הוברט הורקאץ' מהמקום ה-96, ולמרות הפער בדירוג בין השניים, הפולני נחשב לשחקן דשא טוב יותר, והוא הראה את זה במגוון חבטות יוצאות מן הכלל, בדרך לשבירה הראשונה במשחק. לאורקאץ' היו 8 אייסים במערכה הראשונה, ביתרון על הדשא, ואחרון שבהם העלה אותו ל-1-0 במערכות. המערכה השנייה הלכה אפילו יותר בקלות עבור אורקאץ', ששבר את הנורווגי פעמיים, בדרך ל-6-2 קליל. המערכה השלישית הייתה צמודה יותר, היא נכנסה לשובר שוויון, בורות כבר הוביל 4-1. אלא שאורקאץ' הפגין אופי, והוא חזר עד לנקודת ניצחון שמולה רוד לא הצליח להתמודד. אורקאץ' כותב ניצחון גדול ב3 מערכות, והוא יפגוש בסיבוב השני את סבסטיאן הופנר, האוסטרי. בטורניר הנשים המדורגת ראשונה בעולם, מרינה סבלנקה פגשה הערב במגרש המרכזי את תיאודורה קוסטוביץ' מהמקום ה-184. סבלנקה אומנם זכתה ב4 תארי גרנדסלאם אישיים בקריירה, אבל כולם היו על מגרשים קשים. בטורניר ווימבלדון הבלרוסית בת ה-28 מעולם לא עברה את חצי הגמר. הסיבוב הראשון בטורניר נפתח מצוין עבור סבלנקה. היא שברה פעמיים ועלתה ל-4-0 קליל ומהיר, ובהמשך ל-1-0 במערכות כבר אחרי 32 דקות. אמנם במערכה השנייה, קרוסטוביץ' נראתה קצת יותר טוב, אבל האמת היא שלהופעת הבכורה של ווימבלדון היא לא היוותה יריבה של ממש לסבלנקה, שמעפילה לסיבוב השני עם 2-0 תוך קצת יותר משעה, והמשיכה לחלום על זכייה ראשונה בקריירה בטורניר היוקרתי.
5: Get nervous is just like part of our lives. You just kind of like block that part of your brain and kind of like trying to focus on yourself. And I think with experience, I learned how to deal with nervous expectations and all of that a little bit better.
6: And coming off this court today, how would you rate your performance? Are you starting to feel comfortable on grass?
5: Actually, I have to say, for the first match, I feel pretty good. I would say I rate myself. Let's say 8 out of 10.
6: Okay, good.
2: עוד מדורגת בחירה ששיחקה היום היא אלופת רולאן גארוס, מירה אנדריאבה. היא פגשה את מגדה לינט, הפולניה הוותיקה. אחרי 4 משחקונים בהן השחקניות שמרו על ההגשה שלהם, אנדריאבה בת ה-19 הצליחה להשיג שבירה עם לא מעט מזל, ועלתה ליתרון 3-2.
7: זו דרך לשם להשיג שבירה.
2: הרוסיה הצעירה סגרה את הסט הראשון עם ניצחון 7-5, אחרי שלינט לא הצליחה להגיב לסרב הזה. אנדריאבה, השחקנית הצעירה ביותר בטופ 10 בסבב, המשיכה לראות מנוסה הרבה יותר משנותיה בסט השני, והיא חילקה ווינר אחר ווינר. אנדריאבה שמחפשת תואר גרנד סלאם שני בקריירה הקצרה שלה המשיכה במומנטום. את הסט השני ואת המשחק כולו היא סגרה עם 6-4 וכרטיס לסיבוב השני. מירה אנדריאבה עם ספתח מוצלח לטורניר. במועדון הכדורסל, מכבי רמת גן מנצלים את הפגרה לצורך עשייה חברתית. באולם זיסמן התקיים היום טורניר מיוחדים על הפרקט, בו השתתפו ילדים מהחינוך המיוחד שהגיעו ממספר מועדונים, ביניהם מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, כוכבי השרון, הרצליה והקים רמת גן, גבעתיים. המערכת מכבי רמת גן מפעילה כבר 8 שנים קבוצות לילדים עם צרכים מיוחדים, מרביתם על הרצף האוטיסטי, כחלק מהתוכניות החברתיות והקהילתיות של המועדון ושל העירייה. האירוע היום נועד להדגיש ערכים של קבלת השונה וערבות הדדית, ובעיקר את האמירה החשובה, מגרשי הספורט שייכים לכולם, והרוח הספורטיבית גדולה הרבה יותר מכל מגבלה.
8: אנחנו נמצאים פה בשביל לתת אקסטרה, מעבר לעוד ניצחון או הפסד,

0: עבר לאליפות כזאת או אחרת, בסוף זה הנתינה, זה הפרגון, זה לתת להם את האפשרות להרגיש באמת חלק מהחברה, וזה שווה הרבה יותר מאוד ניצחון הפסד.
1: יש המון חבר'ה במחלקת הנוער של מכבי רמת גן שבאים להתנדב ולעזור בפרויקט הזה ולהיות עם הילדים בזמן האימונים ולהעביר להם אימונים אישיים. הם לומדים לקבל את האחר, לקבל את השונה. זה ילדים שלעולם לא יהיו בריונים ולעולם לא יציקו לחלש בהם, תמיד יתמכו בהם ויעזרו להם ויגנו עליהם, שזה בעצם, אני חושב שזה כל הסיפור.
2: טוב לדעת שנבחרת ישראל הפילה למונדיאל פעם אחת בלבד בהיסטוריה, במונדיאל מקסיקו 70. את השער היחיד של ישראל בטורניר כבש מוטל שפיגלר במשחק מול שוודיה, שהסתיים בתיקו אחת. טוב לדעת.
3: מי יערך את המונדיאל הבא? אתם, נולה רמת השרון, משלמים 10% והיתרה במונדיאל הבא.
4: אין ארוחה בלי מבחרת הרטבים של איינס. ניתן להשיג אותנו ברשתות ההמבורגר הנבחרות.
5: ברור שירדם קודם.
6: אולנטיה, אתם צריכים לישון על זה.
7: ברזיל או ארגנטינה? לא משנה באיזה יד תבחרו. טיסות במחירים הכי משתלמים נועצים בלאסט מינט COL.
8: קונים בארקה, מגרדים ויכולים לזכות בעד 600 אלף שקלים. ארקה, המקצוענים בחשמל ותאורה.
9: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחני ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו. ג'ילי.
10: רואים 20-30. חוסכים עכשיו ובעוד 4 שנים טסים למונדיאל. מגדל, רואים רחוק.
11: פלייול, הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה.
12: קרלסברג, probably the best beer in the world.
13: עידו עם הנייד מוציא חשבונית ומקבל מספר הקצר.
14: קריין, תרגע.
13: מורנינג, פשוט לנהל את העסק.
15: וואי, הצלת אותי.
16: חשבתי שאתה לא סופג.
15: רק שניצלים.
17: וולט, איזו הצלה.
18: הפריסל בקאט הגליל ים החל, במחירים ובתנאי תשלום שלא יחזרו. קאט הגרופ.
19: אנחנו סיימנו. מחר, אחרי מאחת בצהריים, יום המשחקים השני בווימבלדון.
8: וב-11. יודעים, הזמנים שלנו זזים פה כל יום בהתאם למשחקים, אז מחר, ב-11, המהדורה המרכזית של חדשות הספורט. היה לי טוב שיהיה לכם.

0: באמת שידור חי. אחד הרגעים הגדולים ביותר בתולדות הכדורסל הישראלי. ישראל אלופת אירופה, בפעם השנייה בסיפור, נבחרת האגודה של ישראל עם הישג ענק.
1: רוצים לעשות את הכי טוב שאנחנו יכולים, לצייג את המדינה בצורה הכי טובה שיכולה להיות.
0: כל הכבוד לנבחרת ישראל, השמיים הם הגבול.
2: עסקו באליפות השנה?
1: כן.
3: נבחרת העתודה של ישראל באליפות אירופה עד גיל 20, החל מ-11 ביולי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: שני הטניס הגדולים בעולם, בטורניר הטניס היוקרתי מכולם. טורניר ווימבלדון, עכשיו שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: בקטנה שיפוטכם, בחומי לדעתכם תזכה בטורניר הנשים בווימבלדון. מספר 1, ארינה סבלנקה. מספר 2, מירה אנדרייבה. מספר 3, סרינה וויליאמס. שלחו את בחירתכם ואת המילה בקטנה למסנג'ר של ערוץ הספורט. אחר מכם יזכה בפרס, מתנה.
0: לי קופר ג'ינס, ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר, לי קופר.
2: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1, כוכבית 5651.
3: אנחנו איתכם ברגעים המרגשים שבחיים, כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
4: קונים בארקה, מגרדים ויכולים לזכות בעד 600 אלף שקלים. ארקה, המקצוענים בחשמל ותאורה.
5: מרגישים טוב שריצ'ארג' הוא הרבה מעבר למגנזיום. פיתוח ייחודי לשגרת ספורט. מרגישים טוב שזה סופרב.
6: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ניסן סנטרה, החל מ-59,900 שקלים.
7: קנו בגלי ב-200 שקלים וקבלו כדור כמוני רק ב-19.90.
8: גלי.
9: בעלת עסק. בבנק יהב נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה, ולא מחתימים על עצות הכי טופס.
10: קבלו אחת משש הכוסות האגדיות בארוחת גביע העולם פיפה.
11: קיה סטוניק החדש, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים.
12: מספר אחת יש רק אחד.
11: טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. קוקה קולה, טעם החיים.
13: ואימא שלא מרים הכדור, מנסה להבקיע, אבל מה יתמודד היפה ועצר?
14: כמו שההסתדרות עוזרת להתמודד עם יוקר המחיה.
15: אימא של עומר, מרגשת אותי.
14: חשבתי שרק ההסתדרות מרגשת אותך.
15: ההסתדרות ו... להכניס לך גול.
16: הסתדרות. ההרכב החזק של ההסתדרות בהגנה על הזכויות שלכם.
14: ובמאבק ביוקר המחיה.
17: Speak and Roll, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
18: Speak and Roll.
17: Speak and Roll.
18: Speak and Roll, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
19: Speak and Roll, פרק מספר 335, הפרק שמסכם את עונת הכדורסל הישראלית, ובעיקר את האליפות של מכבי תל אביב, הדאבל הצהוב, אחרי ניצחון בסדרת הגמר על הפועל תל אביב, 3-1, מסתיימת סדרת גמר, טובה לכל הדעות, מעניינת, שלאו דווקא קשורה למה שראינו העונה הזו בכדורסל הישראלי, אבל לפחות יצאנו מהעונה הזו בטעם טוב, בטעם של כדורסל, מה שלפני חודש או אפילו שבועיים לא היינו בטוחים שיכול לקרות. בשנה שעברה לא הייתה אלופה, השנה הלכנו צעד אחד קדימה, לפחות באספקט הזה. אני עודד אלפרין, איתי ארז אדלשטיין, אלן ארז.
20: בוקר אור.
19: בוקר אור. מה שלומך?
20: זהו, זה נגמר.
19: ממש.
20: לא יורמנדה.
19: כל כך הרבה אנשים אתמול נשמו לרווחה.
20: כן,
19: שהאירוע הזה יסתיים בצורה כזו. אתה יודע, כשאנחנו נסתכל אחורה על מה שהיה בין פברואר לסוף פברואר לתחילת אפריל, פה קיוו לסיים את העונה בכל דרך שהיא, ובסוף סיימו את העונה עם 4 משחקים של דרבי, עם קהל ביציעים, עם כדורסל על הפרקט. אז אני אקרא לזה הרע במיעוטו. זה בסוף זה נגמר, וחשוב שנגמר, וחשוב שיש אלופה, ונקווה שזה ייתן אולי איזושהי רוח גבית גם לקיץ קצת יותר טוב, ולפתיחת עונה, לשעונה הבאה, תיראה אחרת ממה שהעונה הזו נראתה בכל המובנים.
20: כן, בעקבות הטראומה של שנה שעברה, שלא הצליחו לערוך את המשחק האחרה, אז לפחות העונה, תודה, אנחנו כבר 24 לחודש, ותכף יש את זאת אומרת, יש את ההגבלה של פיבה לגמור את הליגות, ודיברנו על זה בפעם הקודמת, ואתמול אפילו ראיתי שבטור בסרביה הייתה מסיבת עיתונאים של דושן אמפלייביץ', מאמן הנבחרת הצעיר החדש, כבר היה קמפיין אחד, אבל והוא מדבר, חבר'ה, אי אפשר לגמור ליגות, ואחרי יומיים כבר לבוא ולשחק ובלי להתאמן, צריך למצוא פתרון אחר, דברים שאני אמרתי כבר לפני, ביום שעברו לשיטת החלונות, ולמה הליגה הטורקית ככה וככה, לא, אנחנו שחקנו אחריהם, והצרפתים אתמול שיחקו גם כן, יש לנו...
19: הספרדים עוד לא סיימו.
20: הצפרדים, יש להם את סדרת הגמר, אז בדיוק, אז עצם זה שגמרנו...
19: כן.
20: לא הייתי מתנגד שיהיה משחק חמישי לא, בשביל
19: נכון, ה... נכון, נכון, נכון, בשביל ה... אבל זה הייתה סדרה טובה. תכף אנחנו ניגע... תראה, תמיד בפרק שמסכם אליפות, אני מתלבט כמה צריך לגעת באמת במשחק, אבל דיברתי איתך לפני כן, ויש כמה נקודות שאולי כן צריך לגעת בהם, אבל אנחנו נלך קודם כל גדול. אליפות מבחינת מכבי תל אביב היא משהו מובן מאליו, או לפחות הייתה משהו מובן מאליו. והאליפות הזו... הרגישה שונה, אפילו שונה מאוד. מספיק היה להסתכל על פרץ החגיגות של שחקני ואוהדי והצוות של מכבי תל אביב, כדי להבין שהעובדה שהפועל תל אביב מציבה אלטרנטיבה אמיתית, גרמה למכבי תל אביב לרצות את זה יותר, ולהיות שם אולי יותר מהפועל תל אביב במקרה הזה, ואתה יודע, גם גודד קטש ברעיון שהוא עשה איתנו אתמול בחמישיות, הוא אמר שבסוף מה שניצח את הסדרה הזו זה הסל.

0: זה הדברים הקטנים. משהו שגם אנחנו מדברים עליו לאורך הסדרה, ריבונד התקפה, חטיפות, עיבודי כדור של... כל מיני דברים שהם לא קשורים לכדורסל, כי במבט על, על הסדרה, למעט במשחק הראשון, מכבי תל אביב ניצחה לא בגלל שהיא שיחקה כדורסל, אלא למרות הכדורסל שהיא שיחקה, היא הצליחה לנצח את הסדרה הזו, וזה רק מעצים את הפספוס של הפועל תל אביב כאן, שלא הצליחה לנצל את העובדה שהיא כן עמדה במטרות, לפחות ההגנתיות שלה, ולא הצליחה לשים את החותמת, את הגושפנקה, את הפלומבה על זה, שהיא יכולה לנצח את מכבי תל אביב. זה נפל על, על דברים קטנים. זו לא הייתה סדרה חד צדדית, חוץ מהמשחק הראשון. זה נפל פה מבחינת הפועל תל אביב, או יותר נכון, מכבי תל אביב הייתה זו שלקחה את המהלכים המכריעים, ועשתה אותם נכון, בעוד הפועל תל אביב נפלה בקטנות.
1: תראה, מכבי תל אביב היו שק חבטות, אתה יודע, בתוך העונה הזו גלומות ארבע עונות ביחד, הרי פה עצירת המשחקים, ופה המלחמה הזאת, ופה המבצע הזה, ופה
0: וחוזרים חוזרים לארץ, וחוזרים לחול.
1: ושליטת שחקנים, וחוזרים לחול, ואלה עושים פלי אוף ביורוליג, ואלה לא עושים פלי אין, ומכבי לא היו רגילים שלפחות גם בשנים שהפועל העמידו קבוצות מאתגרות, הם לא היו רגילים שמישהו גונב להם את הבמה בבמה הגדולה, בבמה של היורוליג. ומפה בא התסכול, לא התסכול של מכבי, הפכו אותם אפילו בהרבה רגעים למושא להשוואה, לא משקיעים כסף, הרי ההשקעה בהפועל תל אביב הייתה השקעה מטורפת. אם אתה רוצה לפרוט את ההשקעה לעומת ההישגים, אז זה כישלון. זאת אומרת, בכמות
0: אני חושב שאני גאה בהפועל תל אביב
1: בסדר, בהמשך. בכמות הכסף הזה, ואז באים מכבי תל אביב, ופתאום כולם שוכחים. היו כבר שנים שהפועל תל אביב, קודם כל חזרנו לפורמט של חמישה משחקים. כי אני חושב, אם אתה זוכר, בפעם אחת, הייתה סדרה שהפועל נתנו למכבי בדרייבין חבילה, בפלי אוף.
0: בשלושה משחקים.
1: בשלושה משחקים, כן, והגיעו כן. ליד אליהו, וזה היה על זריקה של בולדווין, שרצו פאסברק, אתמול הראו את זה באיזשהו שלב, רצו פאסברק בחדשות הספורט, או בפריגיים, אני כבר לא זוכר איפה, או בסיכום המשחק, רצו פאסברק, לורנזו בראון הוציא לו החוצה, והוא דפק שלשה במעבר, שהכריע את האליפות. שכחו שזה גם היה פסע, ואותו רגש שמחה, ולא היה חסר שהם יאבדו את האליפות כבר אז, ככה היו
0: הדברים. אבל אתה אמרת נכון, היא עוד לא הייתה אלטרנטיבה ברמה האירופית כמו שהיא עכשיו.
1: זה היה סיפור בדיוק, מפה זה בא כי השנה, להבדיל משנים קודמות, אז חיכו לסדרות ולא דיברו על הפועל כל העונה. הם התעסקו בליגה עם ג'י קובן, עם מנפורד, עם מקרי, אם אתה זוכר את זה, כן, איך יגיעו לפלי אוף, דרייבין, הרבה אירועים מסביב למשחקים. פה פתאום שבוע אחרי שבוע, הפועל תל אביב בטופ של אירופה, ואם נפצע מישהו, מביאים עוד שחקן, ואם צריך להגביר, לחזק את הסגל, מביאים עוד שני שחקנים, קסלר אדוארדס, ואיך קוראים לו, וליווי רנדול, ועוד פעם, תמיד מביאים שחקן שהיה במכבי, ותמיד יש את ההשוואה, ואתה יכול להבין מאיפה זה בא.
0: זה בא באמת ממקום מבפנים, זה בא מהקרביים, זה לא היה... ראינו, אתה יודע, אתה בטח היית שותף לצערך גם מהצד השני, וגם אני בתור מישהו שנמצא, הייתי בכל מיני סוגים של אליפויות של מכבי תל אביב, זה לא תמיד, זה לפעמים מרגיש של כמו לשים וי. זה לא היה ככה.
1: מוטי דניאל אמר את זה בזמנו, זה יורדת לך אבן אבן מהלב, שברגע שאתה לוקח אליפות, רק לא לאבד אליפות, הדור הישן של המאמנים, תראה, מכבי בזמנו, כשמאמן היה מאבד תואר, זה היה יותר גרוע מאשר הוא לא עושה הצלבה ביורו, בסופרוליג, אני יודע, בליגת האלופות של פיבה, איך שתקרא לזה אז. היום כבר, אתה יודע, היו כבר אלופות בשנים האחרונות, זאת אומרת, עם כל הכבוד לממסד, אני מכיר אלופות ממכבי ראשון לציון, הפועל חולון, הפועל ירושלים.
0: אני שם את סיפור הממסד בצד. כשמכבי תל אביב איבדה אליפות, זה היה בפיינל פורים. היא לא איבדה אליפות, וזאת עובדה.
1: למה? סדרה נגד אילת?
0: לא, כשהיא הגיעה לגמר.
1: אוקיי, סדרה נגד אילת לפני פיינל.
0: אני חושב, ואני אשים פה סוגריים, חייבים להמשיך עם הסדרות. הרי אם אנחנו מלינים נגד העובדה שרוצים לתת פה, סתם לדוגמה, שני ישראלים על המגרש, כי זה סידור עבודה, גם הסיפור הזה זה סידור עבודה. אם אתה אומר, אני חוזר לפיינל פור, אם לא, אנחנו רוצים

0: מותרות, כי ככה צריך לשחק כדורסל.
1: נוסיף ונאמר שגם ביורוליג היינו שמחים שלא יהיה פיינל פור.
0: חד משמעית.
1: ושיהיו סדרות.
0: חד משמעית.
1: זה הכל.
0: חד משמעית. אני לא רואה את זה קורה, אבל חד משמעית, עונה צריכה להסתיים בפלייאוף. זאת אומרת, לא במשחק אחד, אלא אם כן אתה מחליט כמו במכללות, שכל הדרך זה נוקאוטים. שזה משהו אחר, זו גישה אחרת. אבל זה לא הכדורסל האירופאי, ושוב, זה באמת משהו אחר. אז אנחנו נמשיך לסכם את העונה של מכבי תל אביב, אבל בוא ניגע באמת בכמה רגעים שהיו אתמול במשחק, בעיקר בסוף. עכשיו, אין ספק שזה מתחיל בשלשה של סורקין, לפני המהלך עצמו. רומן סורקין היה אתמול השחקן הכי גרוע על המגרש, ועל הכי לחוץ על המגרש. עכשיו, אני ישבתי אתמול מאחורי הסל שמכבי תקפה אליו במחצית הראשונה, ליד הספסל. ובניסיון הראשון של רומן סורקין, הוא עושה פוסט-אפ על איש ויינרייט, וכל הספסל קם ודוחף אותו, אומר לו, קח את זה רומן, קח את זה רומן, קח את זה רומן, הוא לא מצליח לקחת אותו. ואחרי זה קרה עוד כמה פעמים במשחק, ופתאום היה לו איזה ארבול מקו העונשין. ואז גם, ממש שתי דקות לפני השלשה שהוא קלה, שלשה מצד שמאל, הוא מחטיא. ואתה אומר לעצמך, ונוסיף את זה שהוא גם החטיא שלשה גדולה במשחק מספר 3, שגם הייתה יכולה להחזיר את מכבי תל אביב למשחק. ואז הכדור מגיע אליו, בשוויון 76, 40 שניות לסיום, וזה לא מעניין אותו בכלל, הוא שכח או לא ידע שהוא החטיא בכלל בעבר, ואז הוא דופק שלשה, איך הוא לקח את הזריקה הזאת בכלל? איך הוא לוקח את הזריקה הזו? זה נגד כל מה שחשבת. אבל זו שלשה שכמו שראינו גם במשחק מספר 2, יש את זה לרומן.
1: שתלך איתו הרבה שנים, כי זה כל כך נכון איך שתיארת את זה, גם הזריקה הקודמת וגם איכות הזריקה הזאת במשחק לחוץ שכזה שאתה אולי לא רוצה שהוא ייקח, אבל זה החופש, זו זריקה רעה. זו זריקה רעה בכל, מבחינת 1001 מרכיבים. מה הוא עשה לפני זה, יש ריבאונד התקפה, אין ריבאונד התקפה, 1001 דברים, למרות שתבוא ותגיד לי, 2-for-1, הוא כן יצר וזה, אבל עזוב את זה. אבל זה חלק מהסיפור שבמכבי, שחקנים מרגישים חופשי מאוד, חופשי מאוד לעשות את הדברים האלה, וליזום ולאלתר, ולא לסק בפחד, וגם כשהוא לפני זה לקח זריקה לא טובה וערבו, לא ראית את התנועות איך אומרים, הרגילות של מאמנים, עם הכעס, עם ההסתובבות לספסל, איך זה קרה, או עם תנועות הביטול שאנחנו רואים מברטוקס וממאמנים סרבים. זה משהו אחר. וזה חלק מהמרקם הזה, המיוחד, ואז שבאים לרעיון עד סוף משחק. אתה שומע שהאווירה טובה וכולם אוהבים את כולם, וזה החוזק של הקבוצה. אז לפעמים במשקל בין X and O's וכדורסל נכון, היכולת לאלתר, להכיל טעויות, לתת לשחקנים לטעות, לתת לשחקנים לקחת אחריות, מביאה אותך לאירוע הזה, זה מבחינת מכבי.
0: ומה קורה בצד השני? איך יכול להיות שאחרי זריקת עונשין, אחרי זריקת עונשין שנכנסת, הפועל תל אביב יורדת להגנה, ואף אחד לא מכסה את הפינה?
1: אז ככה, באיזה צד של המגרש מכבי הפועל שמרו?
0: בצד של הספסל שלהם.
1: בצד של הספסל. לך תסתכל על הסרטון עוד פעם, ויש לי אותו פה.
0: הסתכלתי.
1: אוקיי, יש לי אותו פה.
0: איתודיס מבקש פסק זמן.
1: איתודיס מסתובב לספסל, מבקש פסק זמן.
0: הולך לכיוון המזכירות. זאת אומרת, הוא אומר, אם יש סל, תנו לי פסק זמן.
1: כן, עם חצי תפנית לזה. דדס מדבר, שני עוזרי מאמנים, דווקא החבר'ה הצעירים שגדלו במחלקת הנוער של הפועל תל אביב, פתאום בשנייה האחרונה קמים מהספסל ומציגים. תגידו, היה כל כך הרבה זמן בין הרגע שנקלעה זריקת העונשין, לבין הרגע שבולדווין, אני אומר, שאיפה לונברג מכדרר את הכדור, והפועל מסדרים עוד פעם את המצ'אפ.
0: ואתה רואה את מיציץ', מיציץ', הוא הבין. זאת אומרת, הוא מסמן, הוא מנסה לסמן.
1: איפה היו הבעיות?
0: איפה היו הבעיות?
1: הבעיות היו שיש ויינרייט, לאורך שני המשחקים האחרונים, הוא היה בן אדם שמצוות על סורקין. ועשה עבודה מצוינת. תכף ניגע בזה, כי דיברת על הפוסט-טראסט, פודקאסט, פוסט-אפ של סורקין עליו. תכף נדבר על זה. ואז איש ויינרייט, כאיש למשימות מיוחדות, הוא זה שהולך לשמור את איפה לונברג, כי ברור שזה או איפה לונברג, או רק איפה לונברג, וקלארק. אז קלארק עם ים הדר,

0: איפה לונדברג הולך אליו, ואז צריך לסדר את, ה, את, ה, את המצ'אפים.
1: איפה שומר מיציץ
0: בעצם. אבל לא הייתה שום בעיה לסדר, כי גם בפוזשן הקודם, הייתה אותה סיטואציה שוויינרייט שומר את לונדברג, וסורקין שרוב המשחק שחק בפינה משום מה, ואני לא מבין למה, שיחק בפינה, ברח מה,

0: לכיוון הספסל, או לעוזרי המאמנים, איך לא סידרתם את ההגנה, כי אני הייתי עסוק במשהו אחר. אז זאת חלוקת עבודה בין מאמן לעוזרי מאמנים. לי היו הרבה פעמים עוזרי מאמנים ששמחתי עליהם, אז הייתי אומר, רגע, רגע, אתה יודע, המאמן עסוק בכל כך הרבה דברים. מילה לשופט, להסתכל על הצד השני רגע, מה הוא מסמן, למרות שזה גם עוזרי מאמנים. זאת אומרת שעוזרי המאמנים לסדר את המצ'אפ.
1: זה לא אחריות של השחקנים על המגרש בסוף? אוקיי, בוא נתחיל.
0: בוודאי שכן.
1: אבל אם השחקנים לא בעניין, אז
0: בוודאי שזה אחריות של שחקנים. אמרתי את זה לפני שנייה, פוזיישן לפני זה, הייתם מסודרים בהגנה, כל אחד יודע את מי הוא שומר. אבל אם אתה רואה שמישהו נרדם, או שיש איזה, איך אומרים, חוסר ריכוז שנייה, חוסר תקשורת, זה התפקיד שלכם, אפילו לעזוב את הספסל, לשים רגל בתוך המגרש ולמשוך, לא ייתנו לך טכנית ולא כלום, כאילו, אני לא אומר להיכנס תוך המגרש, למשוך, אבל כאילו, להתקרב רגע לקווים ולצעוק, טי, טי, סורקין.
1: קורנר, קורנר.
0: קורנר, משהו כזה, אז, אבל זה הטוב. טוב, תראה שהספסל לא שקט, וכולם קמים, וכולם מדברים, והשיח על הספסל, ראינו את זה בפסקי זמן, ראינו בזה, אז זה מה שקורה. זו טעות מטורפת.
1: כשאתה מסתכל על הסדרה הזאת גם במבט על, אז מה הכריע? אוקיי, את אותה שלושה של סורקין למשחק מספר 2, ואז את אותו פסק זמן מדובר שכבר דיברנו עליו הרבה, שהפוליטיב לא ידע מה היא עושה, וחזרה מפסק הזמן עם הזריקה הזו של מדר. אתמול, אחרי השלושה של סורקין, פסק זמן,
0: מדר.
1: חוזרים עם זריקה מוזרה של מדר, זאת אומרת, גם מהירה, עכשיו, אוקיי, נראה לי שהוא ניסה להוציא עבירה, או חשב שיש עליו עבירה, אבל זה לא קרה, ואז אחרי שכבר מדר קולע שלושה, ומורידים ל-81-79, ויש פסק זמן של מכבי תל אביב, עם הכיסת הכדור מחצי המגרש שלה, כדור יוצא לג'ון די ברטולומיאו, ואף אחד לא עושה עליו עבירה. ואז הכדור, אולי ניסו לעשות לו טראפ, אני מקבל את זה.
0: כי אולי אמרו ג'ון די לא לעשות עליו עבירה, אבל גם לולסברג לא לעשות עליו עבירה.
1: קיבלתם בסוף דנק בצד השני.
0: כי יצאו למלכודת נבדל, ודווקא קלארק הצליח לשבור את זה, וסורקין הלך לאליופ. אז כמה דברים לגבי הסוף. אחד, תראה, זו מחשבה. נכון שבשני המשחקים הראשונים, שהפועל תל אביב הפסידה, קריס ג'ונס שיחק. נכון שבמשחק מספר 3 עם קוק, אנחנו דיברנו על זה המון שבחים, בהתאמה שהפועל תל אביב עשתה ועם הפיזיות שהוא הביא. אבל, הפורמט של שלושת הגרדים הצליח בהרבה רגעים להפועל תל אביב השנה. לאו דווקא קריס ג'ונס ויאם אדרי מיצ'יץ', אבל גם בסדרה הזאת היו כמה רגעים טובים, וגם בסדרות קודמות היו כמה רגעים טובים. הסבירות שמיצ'יש יכול לתת הופעת C, כמו במשחק מספר 3, אחרי 48 שעות, אני חושב שהיא סבירות קטנה. מי שמסתכל על הגרף שלו העונה, בגילו, אחרי הפציעות, עם העומסים האלה, או עם ההתאמות שמכבי ינסו לעשות עליו עוד ועוד ועוד, למרות שהוא תלוי רק בעצמו, ואז אתה רואה כמות עיבודי הכדור, אחוזי הקליעה שלו מ3 במשחק שכזה. השאלה, אם לא היה שווה למשחק כזה, שאתה צריך שחקני הכרעה, שקריס ג'ונס יהיה בחמישייה הנרשמת שלך, במקום קוק. זאת שאלה, אני אומר לך עוד פעם, אני דיסקסתי את זה לפני המשחק עם כמה אנשים, אוקיי, היה לי ברור שזאת החמישייה. ניצחת, אתה לא תחליף.
1: לא, החליף את מוטלי באותו, כן, אבל זו הייתה החלפה של עמדה על עמדה.
0: אבל, אני אקח את זה עוד יותר. עוד יותר. אני לא יודע כמה דקות אותו הוא יכל לשחק. המספרים שלו ב-15 דקות טובים, לעומת כמה הפלוס מינוס של אודיאסי?
1: מינוס 17.
0: ואין שום טענה לכאורה לאודיאסי, כי...
1: כן.
0: אבל אוטור הוא מביא משהו אחר. לאן אני לוקח את זה? קוק ו... אוטור שיחקו ביחד פעם? מעולם לא.
1: לא.
0: מעולם לא שיחקו, כי כשקוק הגיע, הוא בכלל לא היה פה. לא שיחקו, זאת אומרת, למשחק הכי חשוב העונה... משחק הדחה, אתה משחק עם שחקנים שלא שיחקו.
1: אתה שם לב שאנחנו לוקחים את הדיון פה להפועל תל אביב, כי בתחושות שלנו, ואני לא חושב שרק שלנו...
0: לא תמצא מכבי תל אביב כל כך חלשה, ever. זאת הכי חלשה שהייתה. הכי חלשה שהייתה. פה אני ראיתי גם את הרעיון שלכם עם עודד בסוף, וכאילו להשאיר והמשכיות וזה. שכחו מה פה במהלך העונה. זה שבסוף הייתה איזושהי ריצה... קטנה שסגרה את הפער, אבל פתאום באו למשחקים עקובים כדי לעשות פליין, ועוד פעם, איך אומרים, חטפו בראש. מי שחושב שמכבי תל אביב הזאת, עם חיזוק קטן בשוליים וזה, זה מספיק טוב לטופ לבל, טועה. טועה, אבל רגע, זו באמת התחושה, שאם בעונה כזו הפועל תל אביב,

0: אביב לא לקחה אליפות, מתי היא תיקח? עם כל זה שהיא הולכת להשקיע עוד ועוד ועוד. אבל רגע, איפה היינו בה מבחינה מקצועית שם על הזה, שאתה קטעת אותי רגע על קריס ג'ו...
1: שאוטורו ו... וקוק ביחד.
0: לא שיחקו ביחד מעולם, ואז זה פוגם טיפה בתזה ש... בסך הכל חיבור ושיטה והיכרות, ואחד על הש...
1: אבל איזה, כאילו, אני אגיד את זה באמת בעדינות, איזה היכרות ואיזה חיבור ואיזה שיטה? הפועל תל אביב היא קבוצה שכל הקבוצה הזאת לא שיחקה השנה ביחד.
0: כן,
1: אבל... פתאום אתמול, במשחק הכי חשוב של העונה, תומר גינת משחק שתי סטינטים של 17 דקות ברצף, בן אדם שהוא על הנייר פצוע, וראית איך מיננו לו את הדקות לאורך כל הפלייאוף, פתאום אתמול הוא משחק 17 דקות מחצית ראשונה, ו-17 דקות מחצית שנייה.
0: אז בחצי הראשון ראו בבירור...
1: עשה עבירה וביקש חילוב.
0: שהוא ביקש חילוב. בפעם השנייה ראית שהוא יוצא אקזוסטד, המצלמה לא הצליחה לתפוס עם את הקטע. אז אני חושב שגם פה מינון הדקות שלו, היה לא הכי, איך אומרים, מושכל, למרות שהנוכחות שלו מאוד חשובה,
1: לא,
0: וברגע
1: היה...
0: שגם הקליעה נכנסת
1: ברור
0: לו...
1: ברור לי שהוא היה טוב אתמול,
0: לא,
1: זה לא העניין.
0: אני אסביר לך על מה אני מדבר. Okay. אני מסביר... מי החליף אותו?
1: בפעם השנייה?
0: כן.
1: אוס בלייזר.
0: איך אוס בלייזר היה בסדרה, בפלייאופים?
1: סדר גמור.
0: מצוין, קיבל כן. מאיתנו מחמי מחמאות. פוזשן ראשון של אוס בלייזר על המגרש, אחרי שבמשחק הזה הוא שחק קצת פחות מאשר במשחקים אחרים.
1: שחק לדעתי שתי דקות לפני שהוא נכנס בפעם השנייה.
0: את מי הוא שמר?
1: בריסט.
0: מה עשה בריסט?
1: לקח אותו לסל.
0: לקח אותו לסל. מה אנחנו אומרים?
1: רגליים קרות, תקוף אותו.
0: תקוף אותו פוזשן ראשון, וזה מה שקרה, תקף אותו סל, אז אתה בא ואומר, רגע, למה הוא לא נכנס ברבע השלישי? גם להיות מוכן לסוף, וגם שתומר גינת יוכל אלף ואחד דברים.
1: אני אמרתי לך, לא מבין למה כי אנדרי קוק לא נכנס. זאת אומרת, למה לא לשחק עם קוק וויינרייט? ההבדל בגודל בין קוק לבלייזר הוא מינורי. זה לא כזה גדול. כאילו בסוף נשארת עם וויינרייט ובלייזר, ואם היית נשאר עם קוק וויינרייט, זה בערך אותו דבר.
0: פועל תל אביב עשו דברים כל כך יפים בסדרה, מבחינה הגנתית, מבחינת פיזית, קודם כל הוציא צורקין מהאירוע. לגרום למכבי תל אביב לשחק אחד על אחד. זו לא מכבי תל אביב שאנחנו רגילים.
1: הם עשו 13 אסיסטים, 13 אסיסטים ו10 אסיסטים, זה הכל שיאים שליליים העונה, הם פשוט גם, הם יידרדרו ככל שהסדרה נמשכה.
0: אז בוא נלך הלאה. שחקן הכי חשוב לאירוע של מכבי תל אביב, לשטף, לקצב, לקריאת המצבים, תמיר בלט. עצם זה שסורקין ואורד לא מקבלים את ה... שני אליופים במשחק, את השני רימרן שהם רצים
1: לא
0: לצבע.
1: גם הסליפים נעלמו פתאום.
0: אין.
1: כלום.
0: אין, תמיר בלט, זה מבחינת משחק ההתקפה של מכבי, גם עם זה שלפעמים אני חושב שצריך ללחוץ אותו יותר ולטפל בו אחרת.
1: קבלת החלטות פחות טובה.
0: וזריקות, אוקיי, שהוא מרגיש כל כך בטוח וגם יש לו קארט בלנש מהמאמן לזרוק. הכל בסדר, אבל בואו נשים את זה גם בצד השני. שאני לא לוקח את הדרבי בליגה כמדד יותר
1: לא
0: גדול, אבל בכל אופן, לתמיר בלט נגד ההרכבים האלה של מכבי...
1: של הפועל?
0: של הפועל, סליחה, יש בעיות הגנתיות. ובייחוד בסגנון המשחק של מכבי, של הפועל, הטארגט ולתקוף, ודדס ולתקוף, אז ים הדר זה אישו, ומיצ'יץ' זה אישו, וקריז, יש שם בעיות, אלא מכבי באו בסדרה הזאת עם הרבה
1: אזורית.
0: אזוריות.
1: כן. Okay.
0: שזה קצת, עוד פעם, זה לא שבאזורית אתה לא צריך לשמור בשטח שלך בצורה אישית, אבל ראו מה מכבי תל אביב מבחינת השטף שווה בלי תמיר בלט.
1: בסוף אבל, למרות שלא היה לה את השטף, כן היה לה את איפה, ואיפה הציל אותה. איפה הציל אותה שני משחקים בסדרה הזאת. הציל אותה כי הוא כן שחקן של אחד על אחד. זאת אומרת, הוא יכול לעשות דברים לעצמו. שתאר לעצמך מצב שאין איפה לונדברג, ואתה מגיע לסדרה הזו עם ג'ף דאוטין, או עם לוני ווקר. שגם לוני ווקר, למרות שהוא כן שחקן של בידודים, אני לא יודע אם אני סומך עליו בדקות האחרונות. על איפה, אגב, הוא היחיד, גם ג'ימי קלארק אתמול קיבל החלטות לא נכונות בדקות האחרונות.
0: גם בריסט מקבל החלטות לא טובות. אם הם הפסידו, ודיברנו על זה בפודקאסט אחרי משחק מספר 3, אם הם הפסידו את משחק מספר 3, זה הרגע שהם הובילו 1 ו-4, אתה תיקנת אותי על 4, נשבע לך, באתי הביתה, הלכתי לראות אם באמת היה 4, מרוב זה, הם לקחו... קבלה, גם איפה לונדברג איבד כדור, אבל אתה יודע, אתה יכול להגיד הם קצרים ועייפים, אבל בריסט קבלת החלטות, עד שהוא החליט שהוא מוותר על הפאקן זריקה הזאת משלוש, וחודר לצבע וזז בלי כדור ותוקף ריבר.

0: הוא קלה בפלייאוף, הוא עושה 6 מ-34 מ-3. אתמול 0 מ-4.
1: ולוקח אותם כשאין ריבאונד התקפה, ועל רגל אחת, ומהפינה, ואלה ואחד דברים, אבל הפועל תל אביב מבחינה הגנתית, עשו להם המון קשיים, עצם זה שהם גרמו להם. בואו להם, תפסו אותם ב-24 שניות, פעמיים שלוש, קל.
0: גם הסלים של לונדברג עשה בדקות האחרונות, עזוב את החדירה, היה לו כמה סיידסטפים, אתה יודע ש... בסוף שעון, יושב עליך שחקן, יושב עליך טוב שחקן, עם הגנה בתוך הפרצוף, בתוך הפנים שלך, ועדיין הוא דופק את הזריקות האלה פעם אחר פעם, באמת, איפה הוא, א', הוא ה-MVP המוצדק של הסדרה הזו, ובאמת שמי היה יודע מה היה קורה אם.
1: רק עוד מילת מקרו, עוד מילת מקרו, תראה, אנחנו עם הסטיגמה הזאת שאין מחר, וזה משחק הדחה, ושינוחו מחר, ומשחקים גדולים מצמצמים רוטציה. אנחנו מכירים את כל הדברים האלה. אבל כשאתה שם את זה על כף המאזניים, בוא נגיד, תעביר ממכבי, מהפועל תל אביב למכבי תל אביב, מהחברה הישראלים, בלי להגיד שמות, למרות שיפתח זיו היה במכבי ולא שיחק. אתה זוכר?
0: ברטימור.
1: ברטימור היה בהפועל ירושלים אצל קטש ולא שיחק. אני יודע את כל הדברים, אני רק זורק אותם.
0: אוקיי.
1: ובייחוד שאתה רואה פריז נגד מונקו, מונקו הקצרה, פריז היותר רחבה, כשאתה רואה ולנסיה, אפילו נגד ברצלונה, שתגיד לי שהאיכות של שחקנים 9 ו-10 היא קטנה, הולכים לרוסטרים רחבים במשחקים כאלה, זורקים את הכל, משחקים בקצב אחר. שאלה אם הפועל תל אביב לא הייתה הולכת יותר עמוק טיפה, כדי לשמור על טריות של אנשים, אם היא לא הייתה מצליחה להכריע את מכבי, מול העובדות של מכבי באמת, לתת לאורן סער ולגולד לשחק במשחקים האלה, זה קצת, בשעה שהם לא שיחקו הרבה בליג, סער קצת שיחק לקראת הסוף.
0: לא, אורן סער ותמיר גולד, עם כל הכבוד.
1: לא בשלים עדיין.
0: הם לא ברטימור, הם לא גיא פלטין, והם לא יפתח זיו, או אפילו איגור קולשוב, שהגיע בשביל לאתר את הספסל.
1: אז זה מה שאני, אתה יודע.
0: זו נקודה שהיא יותר גדולה.
1: אז אמרתי, זאת נקודת מקרו.
0: לא, היא גם מיקרו, כי חשבת לעצמך, רגע, אוקיי, למה ברטימור לא שיחק? הוא לא היה בכושר והוא היה פצוע.
1: וגם שהוא נכנס אולי טוב, צריך להגיד את האמת.
0: אבל איך הם יכולים להיות טובים, השחקנים? העובדה שים הדר ותומר גינת התאוששו ממה שהם עברו במהלך העונה הזו, וכן היו כל כך משפיעים בסדרת הפלייאוף הזו, או בכלל בפלייאוף הנוכחי, בטח ים הדר, זה היוצא מן הכלל.
1: כל אחד מסיבותיו, תראה, בר נכנס במשחק השלישי, ונגיד איבד את לונדברג אפילו בבייסליין אאוט, ופה לקחו אותו, ופה איבד כדור, והכל, הוא לא חד, בר טימור צריך להיות באירוע בצורה אחרת, וראינו את זה בהרבה משחקי ליגה, שהוא אפילו הועדף על ים הדר, אם אתה זוכר. עכשיו, תומר גינת זה פה, ולקח לו זמן להיכנס לעניינים. כי ראית פתאום אפילו בכלייה, אם הוא שינה את המשחק שלו, והוא חיכה שהעזרות ילכו פנימה ולקבל את המבטים הפתוחים, גם כשהוא יחטיא, יתוד ישמחה לו כפיים, ים הדר זה רק בגלל ים הדר, לא יעזור כלום. הוא עובד קשה, הוא גומר אימון, הוא הולך לעשות עוד אימון, הוא הולך לאימון, לפני זה הוא עושה עוד אימון, הוא עובד קשה. אני לא מכיר הרבה שחקנים, אולי בטופ זה היה מקל קספי, שעבדו הכי קשה שיש, עכשיו דני גם, אנחנו, זה לבל אחר, הוא עובד קשה, הוא הכין את עצמו, אבל עוד פעם, גם אתה דיברת על קבלת החלטות ועוד איזה איבוד כדור, גם הוא, אתה יודע, צריך לידו, איך אומרים?
0: במשחק היחיד בסדרה הזו שמיציץ' היה טוב, הפועל תל אביב ניצחה, שהיה טוב באמת. עכשיו, זה ממש לא להאשים את ים הדר, פשוט הוא צריך, כמו כל אחד אני חושב, הוא צריך עזרה.
1: עכשיו, אני רק משהו מקצועי ש... ראיתי בשידור, המצבים שמיצ'יץ' יוצר לים הדר, והיו מצבים כאלה במשחק, ונשאלה לכאורה שאלה למה לא יותר, זה מצב שנקרא בכדורסל שייק פיק אנד רול. כששחקן מסק פיק אנד רול מהצד לאמצע. מהצד לאמצע. בדרך כלל פיק אנד רול הוא בין אותו שחקן, תקרא לו האחד, תקרא לו השתיים, כי מיצ'יץ' הוא קומבו, יכול לעשות גם שתיים, גם אחד, ברטימור, ים הדר היה בפינה שלו, ובצד השני היו שני שחקנים. יש פיק אנד רול שבא מהצד של האחד לשניים, ויש פיק אנד רול שקצת יותר קשה לבוא מהצד של השניים לאחד, הספייסינג הוא אחר. כל פעם שמיצ'יץ' מסק פיק אנד רול, והוא דורש אטנשן, כי מכבי לא עשו רק חילופים טיפלו בו, הגבוה שקע, המגן של ים הדר, חייב לעזור בפנים לתייג. ראינו את, את, את ג'ון די ברטולומיאו מתייג פעם אחת נקי, הוא לא הבין ששרקו לו עבירה בכלל. זה אני כמעט שברתי את הטלוויזיה. איך אתם שלושה שופטים בכירים שורקים על זה עבירה בחייכם? ואז ים הדר עולה למעלה, והוא שיפר את הקאץ' אנד שוט, והתיאום מדהים. אני חושב שהפועל היו צריכים לשחק את השייק פיק אנד רול. שייק פיק אנד רול לא יכול, לא חייב לבוא ישר. פיק אנד רול ופינה, הוא יכול לבוא גם תוך כדי תנועה ליצור את הסיטואציה הזאת, יש את זה בהרבה תרגילי התקפה, זה ככה שני סנט קטנים על כדורסל.
0: אז נגענו הרבה באמת במשחק, והמשחק הזה הוא גם היה סוג של מיקרוקוסמוס של הסדרה כולה, בסוף יש פה שורה תחתונה, מכבי תל אביב מנצחת, זוכה באליפות, ועכשיו אנחנו כבר כולנו, אתה יודע, אנחנו כולנו עם המבט קדימה, אתמול במהלך החגיגות והרעיונות, לא הצלחנו לקבל תשובות מלונדברג על עתידו, לדוגמה, גם ג'ון די לא התחייב, למרות שרותם פרסמה שהוא ובריסט סיכמו כבר לשנתיים נוספות, אבל אתה אמרת את זה בהתחלה, ואני חושב שזאת הנקודה שאיתה מכבי תל אביב יוצאת לקיץ, זה טוב, אבל, זאת אומרת, אתה יודע שבהפועל תל אביב ישקיעו הרבה כסף כדי לשדרג ואולי למצוא את הנקודות, תכף לדבר על זה. זה ישפיע בסוף גם על מכבי תל אביב. אבל למכבי תל אביב יש דברים מבניים בסגל שהיא תהיה חייבת לחזק. והיא תצטרך למצוא פתרון לסיפור לוני ווקר. עכשיו, אני לא יודע מה הפתרון. קאטה שתמול הגן עליו בחירוף נפש.
1: לא בפעם הראשונה.
0: לוני ווקר על המגרש נראה כמו הבן אדם הכי מאושר בעולם ברעיון סיום שלו, שזכתה מכבי תל אביב, אני הייתי כאן בשביל הקבוצה שלי, ואני עם הסמל ואני עם הלב, זאת אומרת, אתמול הוצגה אידיליה, אידיליה, ביחסים בין מכבי תל אביב ללוני ווקר. אנחנו לא יודעים מה קורה מאחורי הקלעים, אנחנו צריכים להקשיב לאנשים שמדברים, כי אלו המושאים. עכשיו יצטרכו לקבל החלטה. יצטרכו לקבל החלטה. בקיץ הזה, מה עושים עם לוני ווקר? זאת אומרת, גם אם משאירים אותו, מה התפקיד שלו. כל עוד בליגה משחקים בחמישה זרים, וקטש משחק את הכדורסל שלו שחייבים שני גבוהים, והוא רוצה שני גארדים שאני מניח אחד מהם יוצר, כאילו אחד מהם הוא רכז, והשני הוא אחד שיכול להוביל כדור, ואז נשארת עם העמדה מספר 3, במשחקים המכריעים, בקצב הזה איך שזה נראה, בצורה הזו, ללא נמכר אין מקום במכבי תל אביב. ואם הוא לא יהפוך את עצמו, ואני לא יודע אם הוא יכול, או אם רוצים, אם הוא לא יהפוך את עצמו לשחקן שמכבי תל אביב חייבת על המגרש, אז הוא יושב שם בתור בטון על התקציב של מכבי תל אביב, על המסגרת התקציבית שלה.
1: עוד התקעת שהיה אצל עומרי אסנאי.
0: כן.
1: ודיבר על לוני ווקר בדיוק כמו שהוא דיבר אצלכם אתמול, בדיוק אותו דבר, ומה קרה אחר כך? לא ראיתי שהוא מסק יותר בגלל, למרות כל האהבה הזאת, אז הוא צריך להיות מודאג מהדברים האלה, מיסטר לוני ווקר.
0: אני חושב, שוב, יש, לוני ווקר כן. עודד קאטה עשה את הדבר הכי נכון למכבי תל אביב, לא ללוני ווקר, וזו גם לא החלטה פשוטה, לשחקן ששווה 2.2 מיליון דולר.
1: תראה, אני חושב שהמסר כבר עבר מדי וואן, או אחרי תקריות, וגם אחרי משחקים טובים של לוני ווקר. כסף לא צריך לעשות רושם על אף מאמן, ולא צריך להיות כמשקולת על כתפיים של מאמן.
0: אבל במציאות זה קורה. הבאת השחקן בכל כך הרבה כסף, ההנהלה שהביאה אותו מצפה שהוא ייתן את התמורה, אחרת למה הוא שם.
1: אני אשלח אותם לאירויו, אירויו או שקרלוס ארויו? יש לנו אירויו כבר, אני
0: מבאר שבע.
1: לסוני ווימס, אני אשלח אותם, לא בכל המקרים שאתה מראה איזה מסר, וואו, השקענו כסף, חייבת לבוא תפוקה, לא תמיד. זה הולך בקו ישר לסגנון המשחק, לחיבור הקבוצתי, למה שצריך. עכשיו, תראה, זה שתמיר בלט היה פצוע, אנחנו ניתחנו את זה, אתה ניתחת את זה בעצמך לפני הסדרה, שאין מנוס, עכשיו, מתי לא נשיחק השנה? פעם אחת אני אזכיר לך, איפה לונדברג היה הרבה פעמים פצוע.
0: או שהוא לא היה בכלל.
1: קלארק היה פצוע. זאת אומרת, היו אז ורסיות, ושתמיר בלט היה, אז זה נראה אחרת. אני לא רואה לו מקום, אני לא מעריך שממשיך במכבי תל אביב בשנה.
0: למרות החוזה ולמרות כל ההצעות.
1: יצאו מחוזים כבר. יוצאים מחוזים, בחצי מחיר, יצאו מחוזים, חכה, יבנו קבוצה שאולי לא, יהיה לו שווה להישאר למרות הכסף, אם הוא ידע שהוא לא משחק.
0: אז בוא אני אשאל עוד שאלה.
1: כן.
0: אומרים לי, לא לימוקר, תשמע.
1: זה לא מידיעה דרך אגב, זה מתחושה, אני לא...
0: אנחנו מדברים פה
1: אני בדרך כלל לא מתערב לקבוצות, כל אחד יעשה מה שהוא רוצה, אני לא אוהב לתת עצות מבחוץ, לא אהבתי, גם אני...
0: אומרים לי, לא לימוקר, אנחנו רוצים שתישאר, אבל אתה צריך לחתוך חצי חוזה.
1: זה אני לא מאמין.
0: זה לא יכול לקרות.
1: זה אני לא מאמין. יש קיצוצים לפעמים, אבל זה אני לא מאמין. אתה רואה שאתה מרים לכולם את החוזים, ואתה אומר, אני הולך להשקיע, אני הולך להשקיע עוד כסף, ובשנה הבאה זה לא יקרה, ויש משקיע חדש, אתה לא מחפש את השחקן, יש גם איזה...
0: הוא לא יכול בסכום הזה שהוא מרוויח, להפוך להיות שחקן של מצבים מיוחדים, שאתה מעלה אותו כשהכדורסל שלך נתקע, ביורוליג אני מדבר, לא בליגה, בליגה בכלל אנחנו לא יודעים מה לעשות איתו, אבל ביורוליג, הרי הביאו את לוני ווקר לא בשביל ליגת העל, הביאו אותו בשביל לתת מספרים ביורוליג.
1: אני לא יודע עד כמה כל הרומר שמפורסמים, גם באתרים בינלאומיים, עד כמה זה נכון, עד כמה זה עבודה של סוכנים. אבל נגיד לפני חודש פורסם שמכבי רוצים את קארסן אדוארדס. אתה זוכר?
0: אוקיי, הוא כבר לא פה, חתם בג'אגרס.
1: אז אם הם רצו אותו, במקומי הם רצו אותו, אני שואל. אני גם לא מאמין שקארסן אדוארדס מתאים למה שעודד קטש רוצה.
0: אני אצטרף לדברים שלך, ואני אגיד שאני ב-99% מהדברים שמפורסמים בחול, אני לא מאמין.
1: אוקיי.
0: אוקיי? 99%.
1: אוקיי.
0: אני יודע, יש כתבים מסוימים שאני יכול לקבל את זה, שהמידע שהם מעבירים הוא נכון, או לפחות כמעט רשמי. יש המון, המון, המון...
1: שימוש בתקשורת כדי להפעיל לחץ.
0: בוודאי, בוודאי. אבל שוב, אנחנו לא... אנחנו מצד אחד ניזונים ממה שאנחנו שומעים, זאת אומרת, לא ממה שאנחנו שומעים מאחורי הקלעים, ממה שאומרים לנו האנשים המוסעים, גם קטש וגם לוני ווקר, וגם כל דבלה שהיה בחמישיות, אמר אותו לא, כולם... באותה חזית שלוני ווקר יישאר פה. ואז, אם הם יחליטו שהם משחררים אותו, יהיה מעניין לשמוע מה הם אומרים.
1: על השאלה הבאה, קלוד אבלה נשאר פה?
0: לא כאילו, יודע.
1: אתה מבין?
0: הוא גם, אומר... גם את זה הוא אמר שכן.
1: אוקיי, אז
0: אמר,
1: כן.
0: אבל מאז שמה, עוד פעם, הדיווחים האלה על רומא, מאיפה הם באים? מה זה הרומא הזה בכלל? זה עוד לא קיים. זה עוד לא קיים. אין קבוצת, אולי יורוקאפ, אבל האירוע עצמו לא קיים עדיין. זה בחיתולה, והם קנו את החוזה של קרמונה, אני חושב, והם אמורים להחליף אותם. ואם, אגב, אם הוא אמור לעבוד ברומא ולבנות את הקבוצה, הוא כבר צריך אתמול לעבור אליהם. הוא צריך כבר אתמול לעבור אליהם. אז
1: כן,
0: אני לא
1: גם,
0: יודע...
1: גם לא הבנתי, שמעתי אתמול את הדוד אומר שאני מקווה שיהיה GM, כי בשנה שעברה לא היה GM, התחלנו מאוחר. אני זוכר שקלוד אבלה...
0: הגיע במאי, לא?
1: בדיוק, שהרזרזות היו במאי, אבל עזוב את זה, זה לא הסיפור. שאלה רגע, כמה שחקנים מכבי תל אביב השתמשה בסדרה?
0: 8.
1: כמה זרים לא נרשמו?
0: 3.
1: כמה ישראלים בכירים היו פצועים?
0: 3.
1: לא, גם עמית אבו, 4.
0: הוא לא היה חלק.
1: ככה אמר היושב ראש. כמה שחקנים זה ביחד?
0: 14.
1: 14 וזה לא הספיק. ואתה עוד היית אתמול נדיב, אמרת, מכבי ברור לה שהיא צריכה סגל של 15. הפועל היו עם 20. זה מתברר שגם 14. אתה יודע, אני לא רוצה להגיד שהגנים שלנו שבירים, וזה נפצע וזה נפצע. שזה גם כן מעלה לי המון חשדות. אז נכון, לקבוצות האלה יש יותר טיסות, בגלל שהן מערכות יורוליג בחוץ, אבל יבוא ויגיד לי, מי שיגיד לי, הלו, בספרד, גם המשחקים האלה והאלה זה עם טיסה ולילה לפני זה ובמלון, ויש משחקים שנוסעים ברכבת בבוקר, והנסיעות לא קלות, ולא כל הטיסות דובאי ושמובאי, אבל אולי שיטת העבודה אצלנו לא נכונה. תסתכל על הפציעות, אמרתי את זה בפרק הקודם, בהפועל תל אביב, זה מפסע, זה אמסטרינג, זה, כולם פציעים, אז גם 15 לא מספיק, עודד. גם 15.
0: וזה גם לא, זה לא סתם 15. כשאתה מביא, אתה אומר, אני הולך על סגל, בוא נגיד, 16 שחקנים בעונה הבאה. 16 שחקנים לשתי מסגרות, שאתה צריך שכל השחקנים יהיו מתאימים לשתי המסגרות.
1: בדיוק. הוצאת לי בדיוק את הנקודה הבאה, כי לבוא ולהגיד, אז לאו דווקא בזרים, דווקא בישראלים, כדי שיהיה אותו סגל. שמעתי גם את הדברים האלה. תן לי באמת שחקן שיכול סקיורוליג ולא נמצא בשתי הקבוצות, ואני גם יוסיף לך. בהפועל תל אביב ישנם הרבה שחקנים ישראלים מהטופ של הליגה שלנו, שאתה יודע שהם, לא רק שהם לא, אתה יודע מה, למה אני צריך להגיד את זה? שהפועל תל אביב אפילו, לא שלא רשמה אותם למשחקים, לא לקחה אותם לשבוע האימונים שהיה מחוץ לארץ.
0: אבל זה לא שהם לא מתאימים ליורוליג, זו הייתה החלטה של הפועל תל אביב שהם לא מתאימים.
1: אבל אתה חושב שיש שחקנים
0: אני
1: בחוץ?
0: אני אגב לא דיברתי על הישראלים, דיברתי דווקא על מכבי תל אביב בגזרת הזרים, על אומורוי כזה.
1: בסדר, אומורוי זה היה... אני, זה היה...
0: זה לא משנה מה זה היה.
1: זה היה עדיין בימים כן. שהכימיה בין המנהל המקצועי לצוות המקצועי, אני לא רוצה לנקוב בשמות, לא הייתה במיטבה. זאת אומרת, פעם אחת על איכות השחקן, ופעם שנייה אפילו על ההתעקשות... לרשום אותו למשחק ליגה ולאבד מקום, אז כחלק, עזוב שאחר כך היו הקפאות.
0: כחלק מתוכנית העבודה של מכבי תל אביב לקיץ הקרוב, עכשיו אני לא אומר שדיברנו על זה גם הרבה, על אימורים, כן, לא. צריך להביא שחקנים שאתה יודע לא שאתה יודע, שאתה בטוח שגם המאמן רוצה להשתמש בהם.
1: תראה.
0: אחרת, מה, אחרת למה הם באים?
1: נכון.
0: אתה יודע, אפילו טריפונוביץ', שזה גם סיפור מוזר, הגיע לפה בקיץ, דווקא טריפונוביץ' זה שחקן שכן יכול, ואז הוא נפצע, ופתאום מאוד מהר זה נגמר.
1: מההתחלה אני הבנתי שהיו שם על האישוז אפילו בלאקל רום.
0: מתוך השבעה, שמונה זרים שהבאת, הבאת שניים שהם לא באירוע. ויש לך, ועוד שלושה, שניים מהם רוקיז, דאוטין ובריסט, ועוד אחד לוני ווקר, שלא מתאים. אז עוד פעם, הבאת המון המון שחקנים בקיץ האחרון, ומהזרים שהבאת, כולל סנטוס, שגם הוא רוקי בעצם, עונה ראשונה ביורוליג, כולם, כמעט כולם, לא הצליחו.
1: זו הייתה הגדולה של מכבי בעבר, להביא שחקנים מתחת לרדאר, שהופכים להיות משמעותיים, כמו טייריס רייס, כמו איקמן.
0: דווין סמית,
1: אוקיי. להביא שחקנים כאלה, בונזי קולסון. גם בונזי קולסון, לבוא
0: מה... אבל לצד בונזי קולסון, היו וייד בולדווין ולורנזו בראון.
1: אתה מדבר עכשיו על האיזון. אני מדבר קודם כל על לאתר את השחקנים שיש את הסיכוי שיעשו את הפריצה. פה היו יותר מדי ניסיונות.
0: אני לא חושב...
1: ולא יקלו מה הצד השני עושה. הצד השני, מה שלא הצליח לקנות בכסף, קנה בעוד יותר כסף.
0: אין מה להשוות את המכבי תל אביב של עידן, טרום ליגת היורוליג, למכבי תל אביב, אחרי עידן הליגה. מה שהיה פעם, עם הטופ 16, וגנפת פה משחק, והגעת לפיינל 4, זה לא קיים יותר. אתה צריך להיות יציב עונה.
1: למה אתה מספר לי את זה?
0: אני מספר לך את זה.
1: לא, אני הייתי בשנה הראשונה שהפורמט הזה השתנה, ואני לא נכנס לזה אם הייתה סבלנות או לא סבלנות, אבל ישבו כמה לייצים מסביב, ולא הבינו את האירוע, והיום הם מדברים הפוך. על דברים שכבר אז לא משנה, נו, יאללה.
0: אז בסוף, מכבי תל אביב, כדי להצליח בפורמט הליגה, היא חייבת להיות, אתה רואה איזה מילה אנחנו אוהבים להגיד פה? עוצמתית.
1: עם עוצמה,
0: היא צריכה להיות
1: עם
0: עוצמתית.
1: עוצמה, מה זה?
0: היא צריכה להיות עוצמתית.
1: דרך אגב, בליגה הם שידרו עוצמה, כי עודד קטרה שתמיד שיחק עם גודל, ועם... שחק, אתה ראית, גם עכשיו הוא יתעקש בסדרה.
0: מכבי תל אביב, אגב, לפי מה שאתה דיברת קודם, על קבוצה שמשחקת בסגל רחב, מכבי תל אביב שיחקה עם 10-11 שחקנים כל משחק,
1: נכון.
0: יורוליג וליגה. ולכן היא הצליחה, לכאורה, למרות העובדה שהסגל שלה היה מצומצם יחסית מבחינת העומק והאיכות, היא לא שחתה את השחקנים עד הסוף.
1: דרך אגב, עוד משפט על מה שדיברת לפני שנייה, על האימורים, אומרוי ודאוטין וזה, גם עוד את קטש אתמול. ברגע שהזכיר את... דיברתם על בריסט, ואז הוא נתן דווקא את הדוגמה של אורטון. אורטון טאקר ב...
0: שאורטון טאקר הוא הגיע בלבל יותר גבוה
1: מבריסט. בדיוק, זה מה שהיה חסר לי. בזה, זה, כמה שידורי יורוליג ישבנו, אתה ואני, גיל ברק, כל החבר'ה שאנחנו משדרים איתם ביחד, וכשאנחנו פורטים את זה ברמת האחברות, אז פנר הביאו את בייקוט ובוסטון, ובימבו, בימבו, ג'ימבו, איך קוראים לו?
0: מי?
1: יש שם, היה בימבו אחד.
0: בנגו.
1: בנגו, נו.
0: בימבו, יפה.
1: לא, אבל בעיקרון אני מדבר יותר על בוסטון ועל
0: בייקוט.
1: שאתה רואה, אי אפשר בעונה אחת שכל שלושת הגאמים, הלוני ווקר, הטאקר שלך, מגיעים, שזה יתפוצץ ששלושתם יהיו טובים. זה לא הולך. אז בגלל זה צריך להביא... אחד עם ניסיון יורוליג, אחד עם ניסיון יורוקאפ, אחד עם ניסיון BCL, אחד אירופאי, ולא רק אמריקאי, שהוא בא גם כן, אתה יודע, עם אדטיות כדורסל אחר, שמביא ערך אחר גם על המימון, גם במגרש, גם בחדר הלבשה. אז לבנות את המרקם הזה, זו עבודה, אי אפשר לצאת לחופש.
0: הציפייה שלי שבעקבות העונה הזו, ובעקבות העובדה שלכאורה, מכבי תל אביב עובדת נכון, זאת אומרת, יש לה גם ג'נרל מנג'ר, וגם מאמן שכבר חתום עכשיו לטווח ארוך, אני הייתי מצפה שתהיה תהליך הבשלה גם בקבלת ההחלטות, כמובן שהכל פועל יוצא של כמה כסף

0: יש, ומה הסיפור עם הבעלים, כן הנהלה, לא הנהלה, זה הכל דברים שאנחנו לא יכולים לדעת אותם עכשיו.
1: עוד משפט אחד לגבי כסף, עודד אמר אתמול ברעיון.
0: אני רוצה להיות עם התקציב הכי גדול באירופה.
1: לא, זה עזוב אותי, זה... בסדר, גם על זה יש לי מה להגיד, אבל לא משנה, אבל אני קודם כל אגיד לא בארבע עיניים, אבל אני צריך על משהו אחר שהוא אמר. יכול להתייחס רק לדברים ש... כאילו הוא אמר, נלקח לנו חלק גדול מהתקציב,
0: על הישראלים.
1: בגלל סיטואציות מסוימות, וזה התרגיל ש...
0: והמבין יבין.
1: כן, בדיוק, זה התרגיל ש...
0: זה מוביל אותנו באופן טבעי להפועל תל אביב, שאני מתחבט עם עצמי בסיכום העונה שלהם, על האם, איך מסכמים אותה. הרי הפועל תל אביב, ולא הפועל תל אביב מאחורי הקלעים, הפועל תל אביב הרשמית הגדירה את המטרה המרכזית של העונה הזו, להיות עוד עונה ביורוליג. זאת מטרה שהיא עמדה בה בהצלחה. סיימה בטופ 6, עשתה הצלבה, הפסידה לריאל מדריד, אבל הגיעה ותהיה בעונה הבאה גם ביורוליג, על סמך הישגים ספורטיביים. שזה מבחינתה הישג. או לא הישג, הישג נדרש. מצד שני, היא מודחת ברבע גמר גביע המדינה, ומפסידה בסדרת הגמר למכבי תל אביב. אבל כל התחושות שלנו סביב הפועל תל אביב, הן בכלל לא תחושות מקצועיות. אנחנו בכלל, כל הסיכומים, כל הרגע, הכל זה הרגשה של העובדה שלא הצליחו לחבר את הדבר הזה שהוא הפועל תל אביב. לא הצליחו לחבר אותו פנימה, זאת אומרת, הגיע הפועל תל אביב לסיום העונה, כקבוצה שאתה לא רואה את כולם עם עיניים על המטרה שזו אליפות, כי לא כולם היו פה, כי לא כל מי שהתחיל את העונה הגיע לסוף העונה. מי שהגיע, אין לי, אני לא חושב שיש טענות למחויבות, לא של וסיליה מיציץ', לא של איש ויינרייט, ולא של טאיו דיאסי, או קוק, או לא משנה. אבל עם כל הכבוד, לאוד דיאסי, ולוויינרייט, ולקוק, למעט מיציץ', ואוטורו שהצטרף במשחק האחרון.
1: קריס ג'ונס.
0: קריס ג'ונס, אוקיי, ראית, אבל דווקא
1: קריס ג'ונס, אני לא יודע. היו אותו בעיות בהתחלה, אבל אחר כך הוא בסוף כן הגיע.
0: לא היה אלייג'ה.
1: בלייקני.
0: לא היה בלייקני.
1: מלקולם.
0: לא היה מלקולם. עכשיו, אני לא יודע, חלק
1: מהם... קסלר אדוארדס.
0: בסדר, הוא לא רלוונטי.
1: ליווי רנדולף פתאום.
0: הוא היה פה, אבל חלק מהם פצועים, וזה אוקיי, דיברת על זה, עניין הפציעות, וחלק בהבנה, ואפילו מנשמע את אופר יונאי, שאומר, אנחנו לא יכולים לזכות פה באליפות בליגה, לא אתמול, לא אתמול, אתמול הוא אמר את זה אחרי המשחק, הוא אמר את זה כבר ברעיונות קודמים, שאי אפשר לזכות פה באליפות, והכל פה רקוב, למה שהשחקנים התחבו למטרה, אם אתה לא מגדיר אותה כמטרה? זאת אומרת, אם זה לא הדבר הכי חשוב, הפועל תל אביב צריכה קודם כל, קודם כל, להביא תואר מקומי. היא חייבת את זה לעצמה, היא כן עשתה תואר יורוקאפ מדהים שנה שעברה, והיא עשתה העונה אדירה ביורוליג. אבל זה לא קלישה להגיד שזה הלחם והחמה.
1: תראה, ישנם גם אוהדי הפועל תל אביב, שעם כל הכבוד ליורוליג, אומרים, אנחנו, קודם כל, תראה, מכבי באים בסוף משחק, אומרים, קודם כל, זה הלחם והחמה שלנו. לא מתביישים להצעיר, זה הלחם והחמה שלנו. אז בפועל תל אביב ישנם אוהדים שרוצים לראות אליפות, על חשבון יורוליג, על חשבון הכל, לאנשים מזיכרון קצר. עצם זה שהפועל תל אביב הבטיחו את המקום שלהם ביורוליג, ובהנחה שכשהם מתקבעו במפעל הזה דרך קניית
0: פרנצ'ייז.
1: פרנצ'ייז, לא פרנצ'ייז, איך שזה, כולם ישכחו גם את הזה, כי זוכרים את הסוף, אולי זה ייתן להם העוצמה שהם יהיו ביורוליג עוד שנה, ייתן להם לבנות את הקבוצה היותר טובה, האופטימלית, בכדי...
0: אני אתמול שדיברתי על זה גם בחמישיות, אני חושב שאני כן נותן להם את ההנחה הזאת, זאת אומרת, הנחה אני אומר במרכאות, הקבוצות שאין להם שריון ביורוליג, החיים שלהם קשים. העובדה שהם צריכים להיאבק על זה, שזה אגב משהו שהוא נורא טבעי וטריוויאלי בכל ענף ספורט אחר, למעט בכדורסל, שם הקבוצות משוריינות, ואז מכבי תל אביב, אוקיי, סיימה במקום ה-12 ביורוליג, ו...
1: בטוחה בעצמה.
0: זה לא אומר כלום. כן. הפועל תל אביב, אם הייתה מסיימת מקום 9 ביורוליג, יכול להיות שכל הפרויקט הזה הולך להזזל. כי מי מבטיח למקום ביורוליג בעונה הבאה?
1: אז בגלל זה אנחנו, אפשר להבין את,
0: אפשר להבין
1: את המיקוד הזה, נכון. לעשות את השישייה.
0: וזה מלכוד גם.
1: מיקוד, אוקיי.
0: המיקוד ומלכוד, כי בסוף, כשהפועל תל אביב הולכת אול אין על כל משחק ביורוליג.

0: היא לא נותנת לעצמה את ה... את היכולת לשלב גם את הישראלים, כי היא מפחדת. עזוב אם זה נכון או נכון. זאת המחשבה. ובמסגרת ההבשלה, כמו שאמרנו על, על מכבי תל אביב, במסגרת ההבשלה של הפועל תל אביב, וההבנה שמה שהיה השנה לא היה נכון כמכלול בשתי מסגרות. זה הצליח במסגרת אחת, לא הצליח במסגרת השנייה. איך הם מצליחים להפוך את הדבר הזה לאיזושהי מכונה שעובדת נכון בשתי המסגרות, ושלא מאבדים שחקנים לאורך הדרך.
1: אז כמה דברים לגבי זה? אחד, קודם כל סיפור ים הדר. אני אחזור ואתען. אם היו בליגה בארץ החוקים, כמו בטורקיה, נגיד שישה זרים או שבעה זרים, טורקיה, ליגות אחרות...
0: בלי מחויבות שחקן אחד.
1: אני לא בטוח שים הדר... שיראה לנו את היכולות שלנו, וסתם לכולם את הפה, שהוא לג'יט יורוליג פלייר, לא יעזור כלום, כי הוא מסג גם בצד השני של ההגנה, והוא צריך חיבוק, והוא צריך ביטחון, ואתה יודע מה, יכול להיות שהוא גם איזה סמל בהפועל תל אביב, כי הוא גדל במחלקת הנוער, יש לזה המון חשיבות, דברים שיתעלמו מהם, אני לא מתרגש מהחיבוקים, חיבוקי הדוב האלה אתמול, לא רוצה להגיד חיבוק, החיבוקים בסוף המשחק, ואחד נופל על הכתף של השני, אני לא מתרשם מזה, זה לא עושה לי, אני אומר שיבואו עוד המשכים בקיץ הזה, אבל, אז אוקיי, מה יעשו הפועל תל אביב? אם קרינגטון פה נגיד, ואני קורא שמות כמו ג'י ג'י קפלן, אדם אריאל, מוותרים על זה, מוותרים על זה, אני לא... לא הולך לאירוע הזה. מה אתה חושב שזה יהיה שונה?
0: ממש לא.
1: בדיוק.
0: לא בלבל הזה. קרינגטון כן.
1: כן, אוקיי.
0: קרינגטון...
1: השאלה אבל אם ים הדר יקבל, אם הוא יחליט להישאר.
0: שמעת את עומר גינת אתמול בסוף המשחק? את הרעיון שלו עם נועה?
1: לא ראיתי, אבל קיבלתי דיווח.
0: שואלת, אומרת לו, נועה, יש התעניינות. הוא אומר לה, יש לי חוזה בעונה בהפועל תל אביב.
1: על כל שאלה הוא אמר, יש לי חוזה בהפועל תל אביב. זאת אומרת, הוא לא הצעיר, איך אומרים, להגיד, חבר'ה, מה השאלה בכלל?
0: הסמל של השינוי בהפועל תל אביב של השנים האחרונות,
1: שוויתר
0: על מכבי, זה תומר גינת. ואם תומר גינת מגיע לרעיון אחרי סדרה כזו, והוא לא בא ואומר, אני, הפועל תל אביב זה אדם שלי, אני לא הולך לשום מקום, אתה מבין כמה עמוקה הבעיה עם הסגל הישראלי. עכשיו יכול להיות שבקיץ, דברים שוב, תומר גינת יש חוזה, הוא צודק. אבל אתה אמרת מקודם, חוזה אפשר לפתוח, אם רוצים. השאלה לא אם, יש מישהו, אם יש מישהו שיכול לבוא ולהגיד לתומר גינת, תקשיב תומר, אל תשכח שהיית פצוע עונה, אנחנו כן רצינו אותך גם ביורוליג, אני חושב שגם שהשחקן היחיד שבאמת היה מתוכנן ליורוליג העונה, זה תומר גינת. כי ראינו שיש שם מקום בעמדה מספר 4, אבל הפציעה והעובדה שבאמת יש קשיים אובייקטיביים לתומר גינת שחק ביורוליג, דברים כאלה שפגעו בעונה הזו שלו. האם יש שם מישהו שיכול לבוא ולהגיד לתומר, אתה הלב שלנו, אין דבר כזה הפועטי בלי תומר גינת. אין דבר כזה הפועטי בלי המדר, ואנחנו נראה לכם את זה גם בעונה הבאה. השאלה אם יש מישהו בצד הזה של גינת ומדר, שגם מקבל את, את ההצהרות האלה, ויאמין להם אחרי מה שהם עברו העונה עם הקבוצה הזו.
1: אני משווה ומוסיף, בשנה הבאה יהיה יותר קשה, אתה יודע למה?
0: למה?
1: כי עמדה מספר 4, לפחות בתחום של הזרים...
0: תהיה חזקה יותר. לא יודע מי, אבל בטוח תהיה חזקה
1: יותר. חד משמעית. מבינים כמה בעמדה הזאת הייתה להם נפילה עונה. עוד פעם, אתה יודע שאני טוען שוויינרייט זה השחקן הכי חשוב.
0: כן.
1: אבל אתה יודע, הגבול שאתה יכול להגיע עם וויינרייט בעמדה מספר 4, הוא... אז אוקיי, שילוב עם מלקון וסוויצ'ים אוטומטיים, והגנה כזאת וכזאת וסטרץ' ומרץ', אבל בסופו של דבר אתה צריך את הלומר וזנקו, והם אומרים ליילס, אני לא אומר יזוניה, שיכול להיות 3 וגם 4, זה להתאפס בחלונות מאוד גבוהים, אז שם יהיה יותר קשה. דרך אגב, עמדה מספר 4 זאת עמדה מאוד קשה. מאוד קשה. אתה צריך להחליט מה אתה רוצה ב-4. אם אתה צריך סטרץ' 4, או אתה רוצה 4 שיודע לסק פוסט-אפ, מה הוא יודע לעשות? עמדה, אני אומר לך, מניסיון עבר שלי, השנים הטובות שלי כמאמן, שהיה לי 4 מצוין. אתן לך סתם דוגמה, יואב ספר, אני אתן לך פרצ'קוויציוס, אני אתן לך ריינסטק, סתם אני מדבר על קבוצות ככה אייקוניות, ג'סטין ארפר, ולעומת זה נגיד בפועל ירושלים, בעונה מצוינת של רגמרים, נתקעתי ליד מריו אוסטין עם קוז'יקרו, ב-4 שהוא יותר 5, עם מתן האור שהוא 2.5 שנפח להיות 4, או עם...

0: עם תמר סליי, וניסיתי עונה שלמה להביא את טרנס מוריס, וזה נפל ביום האחרון, ועונה אחר כך טרנס מוריס הגיע להפועל ירושלים, ותראה לאן זה לקח. ארבע זה עמדה, אני אומר לך עוד פעם, תתחיל, כולם אומרים להתחיל בפוינט גארד ובחמש, יש לכם אופציה לקחת ארבע, קחו ארבע, זה עמדה שהכי קשה למצוא. ותראה כמה ארבעים משפיעים. מירוטיץ' בימים הגדולים שלו, וזנקוב בימים הגדולים שלו, טרי ליילס. אז ככה...
1: כן. ו... היום קראתי, יש כתבה של נועה, שהיא עושה סדר בעצם, מי אמור להישאר. ואתה רואה שיש הרבה מאוד שחקנים בפועל תל אביב, מעבר לגזרה הישראלית, גם בגזרת הזרים שיהיו שם שינוי.
0: אני חייב לשאול אותך שאלה. אני ראיתי אותך אתמול במשחק, במחצית, כן. וואלה, כז'קט של האפור הזה עם הלבן, זה של הבר מצווה, יפה לך.
1: קודם כל, זה ז'קט חדש.
0: יפה.
1: עדי המלבישה, כפרה עליה, שלחה לי הודעה, אמרה לי, תשמע, יש ז'קט חדש, אנחנו רוצים שתלבש אותו. ומישהו כתב לי, מישהו כתב לי בטוויטר, יפה הז'קט שעקצת מאיתי שכטר.
0: אוקיי.
1: זה כאילו, הצבע הוא שלו.
0: אז יאללה, זה ככה זה, אבל עמדת עם שני דפים ואמרת, זה דף אם התוצאה היא כזו, זה דף אם התוצאה היא כזו. אני חייב לשאול, המשחק נגמר בשתי דקות ל-11. איך יכול להיות שבדקה ל-11 כבר מופיעים מה יהיה בשנה הבאה, מה יהיה זה? זאת אומרת, יש פעם מישהו אמר לי...
1: לא, התוכנית עבודה היא לא קשורה לניצחון.
0: אני צורק, למה אני לוקח את זה? אמר לי עיתונאי, אחד מאלה שצועקים ביצי העיתונות לשנותיה הרבות, אומר לי, יש מגירה. הדפים מוכנים כבר, מנצחים. הדף הזה יוצא, מפסידים. הדף הזה יוצא, אז ככה זה חיבור קטן לסגל, למצב הסגל.
1: אבל באמת שיהיו שם שינויים, אתה יודע, גם בגזרת הזרים, ובאמת, אתה יודע, זה אומנם על הנייר לכאורה פחות גדול, אבל נוכחנו השנה לדעת, שבלי ישראלים כן. אתה לא הולך לשום מקום בליגה הזאת.
0: אבל אנחנו עושים הפרדה בין כל שוב, סגב, למרות שלסגב יש חוזה לעוד שנתיים.
1: סגב לפי מה שראיתי אמור להישאר? כל שוב, איפתח זיו, אוז בלייזר, ברטימור, גם לברטימור יש חוזה. היום ראינו כבר ידיעה ש... אוקיי, ברטימור, אני חושב שמישהו פה מזיז את האירוע. זאת אומרת, זה לא... פתאום ברטימור הוזכר כמועמד גם לנס ציונה וגם לפועל העמק, אוקיי. אז... וגם גיא פלטין.
0: אז זהו, אני רציתי לדעת רק על פלטין לדבר. כי אוקיי, ברטימור אפשר לכבד, חזר... הוא ותומר גינת היו חלק מהפנייה המחודשת של הפועל תל אביב, הגיעו למעמדי קפטן פה, קפטן בנבחרת ישראל, הכל. אבל גיא פלטין, מה? גיא פלטין לאן? גדל גם במחלקת הנוער של הפועל תל אביב, עשה את ההתקדמות, האם זה המוקדם?
1: גיא פלטין אמר, ואמר את זה הרבה פעמים, שהוא בא להילחם על הדקות שלו.
0: אוקיי.
1: בסדרת הגמר ובפלי אוף הזה הוא כמעט ולא שיחק.
0: הוא בלי עמדה. לצערי, הוא הפך להיות שחקן בלי עמדה. כי בימים הראשונים בהפועל תל אביב, הוא הפך להיות הבקאפ טרי. בשבילי הוא קומבו גארד. כן קבלת החלטות, הוא צריך ללחוץ כדור, הוא פתאום הפך להיות שחקן שעומד בפינה ומחכה לשלשות. ויכול להיות שהיה צריך לחכות עוד שנה לפני שהוא מגיע להפועל תל אביב, אבל כשאספו את הכל ואספו את כולם, אז קרה מה שקרה עם גיא פלטין.
1: הם לא הצליחו, אמרנו, זה באמת גולת הכותרת של העונה הזאת, הם לא הצליחו לרתום את הסגל הישראלי הזה, ולהגיע למיצוי שלו. אתה יודע מה, הם אפילו לא נתנו הזדמנות כדי להגיע למיצוי. אם היו נותנים הזדמנות והיו רואים, אוקיי, זה לא מספיק טוב, אז אני חושב שכולנו היינו אומרים בסדר. הרי הטענה בסוף לגבי סיפור ים הדר, זה לא זה שהוא לא שיחק ביורוליג. הוא לא קיבל את ההזדמנות הראויה לשחקן כזה, כי תמיד היה לפניו את מיציץ', את קריש ג'ונס, את בלייקני, והלכו אול אין על האירוע של היורוליג, וזכו, וויתרו על המסגרת המקומית,
0: והפסידו. אתה זוכר שדיברנו פה, שהיו אימונים שהוא אפילו לא היה בעשירייה. זאת אומרת, שמתחילים את החמש על חמש.
1: השאלה היא למה שזה ישתנה בעונה הבאה.
0: תראה, כי אולי מבינים, אולי מבינים שרוח של קבוצה וחיבור של קבוצה...
1: אתה רוצה לחשוב את זה.
0: אני רוצה לחשוב, אני מדיף על זה מ-day one, אני אומר את זה מ-day one פה. רוח של קבוצה, חיבור של קבוצה, זהות של קבוצה, מחויבות של קבוצה.
1: אבל אתה לא מרגיש שהאנשים שם, בהפועל תל אביב, כל מי שמנהל את העסק, הוא קצת עקשן? זאת אומרת שיש לו איזושהי... שהוא מסתכל על האירוע בנקודת מבט מאוד מאוד צרה, ולא זז ימינה ושמאלה,
0: תראה.
1: הרי כל פעם שמישהו בא מבחוץ ונותן להם איזושהי עצה, או דעה,

0: הם מיד מבטלים את זה, כי זה לא יכול לקרות, כי זה לא נכון, כי זה לא מה שאנחנו חושבים. אז למה שהחודש הזה, טוב ככל שיהיה של ים הדר, יחליף את הדיסקט אצל איתודיס והצוות, אני, או אפילו אצל אופר ינאי?
1: אני כבר קטונתי, באמת קטונתי מלדבר על הדברים האלה. ניסיתי בכל מיני, אתה יודע, הזדמנויות, וקיבלתי מעשרות עודי הפול תל אביב, אנשי הפול תל אביב, אוי כמה שאתה צודק, כמה שזה מספיק. כבר אני מרגיש שאתה יודע, הכל פרוס, הכל מוכן, אני אמרתי עוד פעם, ואני, אתה יודע, לפחות החלק הזה אני אסיים. עצם זה שהם נשארו ביורוליג, ועוד שנה, אם הם יקבלו את הפרנצ'ייז, להיות חברת מועדון קבועה, והאנשים שנוסעים בעול הכספי בהפועל תל אביב, אופר ינאי ושותפיו, יישארו באירוע, והעסק ירוץ, אז ישכחו גם שנגיד השנה לא לקחו תואר בשנה שהיו, איך אומרים, התואר היה על הרצפה והם לא הצליחו, אבל אני גם חושב שהמסר שהשקעה כספית בלתי מוגבלת הוא מסר לא טוב. הוא מסר לא טוב. זה שיש לך כסף וזה שיש לך שותפים וזה שאתה חושב שתקציב של X ואם לא יהיה X יש 2X ואנחנו נשיג את המטרה, אני לא חושב. אני, עוד פעם, הכסף הוא לא שלי ואני לא מטיף לאף אחד על כספים, אבל יש שם בזבוז כספים מטורף שלא עושה טוב לרוח מועדון. לא עושה טוב לרוח מועדון, זאת הכוונה שלי. גם אם יש חוזה לאחד שהוא לא, שכתוב לו, אתה לא חייב לחזור, ולשני מנצל את זה ככה, אני מרגיש שכל כך קל השחקנים היה, וגם הרבה במקרים, ככה הבנתי, פתרו את זה בלהוסיף עוד כסף וזה. אני לא רואה את הדרך ניהול ככה, זה לא גורם למחויבות אצל השחקנים, לפעמים זה גורם דווקא לכיוון השני. יכלו לחסוך המון כספים, המון אהבה של קסלר אדוארד, וגם אם שמענו את האהבה של ליווי רנדולפי, באה ככעס על ים מדר שבאותה, לא אוהב את הדברים האלה. כל הדברים האלה יכלו לנתב את הכספים לעשות קבוצה יותר טובה אפילו.
0: אתה יודע מה יפה בספורט? או בכלל, בטח בכדורסל? שאתמול נגמרה סדרת הגמר, והיום כבר אנחנו בעונת המלפפונים, חזק בתוך העונה, וממש לפני שנכנסנו הבוקר, זה היה הנושא היחיד שהוא לא חלק מסדרת הגמר, לפני שנכנסנו, מתן אדלסון מצייץ, פרסום שלי, אומר אדלסון, ג'ארד ארפר חתם במועדון לשלוש שנים נוספות.
1: מזל וברכה.
0: מזל וברכה. זה אירוע. לא? למרות שהיה חוזה
1: בדיוק,
0: והכל.
1: בדיוק, היה לו חוזה, אז מה האירוע? להעריך את החוזה?
0: האירוע הוא הבעת אמון משותפת, גם של הרפר בדרך, וגם של הפועל ירושלים, בג'ארד הרפר. Okay. הוא האיש. ראש העיר הגדירו אותו, okay. ככה הגדירו אותו בפרסומים של הפועל ירושלים.
1: אז בואו נקווה שג'יילן סמית מאוד מתאים לו. בואו נקווה, כי ראינו ודיברנו על זה אפילו בפרק הקודם, שקסיוס ווינסטון וספידי סמית,
0: ווינסטון אגב שוחר רשמי.
1: בדיוק, לא השתלבו איתו. בוא נקווה שסשה אוברדוביץ' יצליח לחבר את האירוע, כי כל פעם שאני רואה את המספרים שלו פה בארץ
0: של ג'ארד הרפר,
1: כן, למרות שבתקופה האחרונה, ואני לא נכנס למה הסיבות, שופטים, הגנות שלמדו להכיר אותו, סוג הכדורסל שהפועל ירושלים נשארה בו מתחילת העונה, פתאום המספרים הזכירו כמות זריקות לקו, כמות אחוזים משלוש. אני הולך לבדוק את המספרים שלו בוולנסיה. אז תבוא ותגיד לי, זו הייתה וולנסיה של מימן שם, המומברו, נכון?
0: אני חושב, אני לא זוכר.
1: זה לא היה פדרו מרטינז. Okay. אז האם ג'רד ארפר יכול לקחת את הפועל ירושלים? הפועל ירושלים הייתה חסרה לי באירוע. לא אתמול ספציפית בגמר, בגמר יכולות להיות שתי קבוצות, אבל בכל סיפור הפלייאוף, עם כל מה שקרה בהפועל ירושלים, שזה גם כן מתכתב למחויבות, ניהול, אוטוריטה, אתה יודע, אנחנו דיברנו על זה שוויילי עבר את הגבול ועם התינוק על הידיים, ובלי מים, עברנו את הכל, אבל זה שהיא לא הצליחה לבוא עם סגל, ולא בפעם הראשונה, כבר היה את זה בימי המלחמה הראשונה, לבוא עם סגל ולתת פייט, בכל אופן, לא הייתה, גם אם המשחקים נגד הפועל תל אביב היו שקולים,
0: אבל
1: זאת לא הייתה הסדרה שרצינו.
0: מבין כל הדברים האלה, מבין כל השחקנים האלה שכן חשבו, לא חשבו, ג'ארד הרפר הוא סלע, זאת אומרת, הוא עוגן, הוא גם היה פה, והוא גם עכשיו, בתוך האירוע הזה, הוא אחד הזרים שלא רצה לעזוב, הוא רצה להישאר.
1: אוקיי. כל הכבוד.
0: ואתה אומר לעצמך, אגב, כשאתה חושב על דברים שאתה מחליט רק במדינת ישראל, בכדורסל הישראלי,

0: אם יש לי שחקן שרוצה להיות פה, והוא טוב מקצועית, אני מוכן לשים עליו אולי אפילו את מס המלחמה הזה.
1: אוקיי, אמרנו את זה, אמרנו את זה, קבוצות יותר קטנות, שאם שחקן רוצה להיות פה, להשאיר, אבל הוא MVP של היורו קאפ שנתיים, הוא גם MVP של היורו ליג, של הליגה הישראלית.
0: זה היה מאוד מאוד טבעי, שהוא יוכל בטח בסוף עונה כזו, לשדרג
1: את עצמו עוד יותר.
0: ללכת לשחק בקבוצות יורו ליג.
1: ולפי פרסומים זרים, שאתה לא תמיד, איך אומרים, מכיר באמינותם, נאמר שאלה רצו אותו ואלה רצו אותו, השאלה אם זה...
0: רשמית אני לא מכיר באמינותם, כי ירדן חתם לשלוש שנים.
1: לא, לא, אתה יודע, התעניינות מפנתינייקוס, מה התעניינות מפנתינייקוס?
0: גם כשאתה משקר, אתה צריך לדעת איך לשקר.
1: אוקיי.
0: בסדר?
1: התעניינות מזה, התעניינות, הכל בסדר, אז סוכנים ומעלים, וזה מלחיץ, ואוהדים, אז איך לא...
0: אני חושב שגם בלי הפרסומים האלה, כדי להשאיר שחקן ברמתו של ג'ארד ארבע בפועל ירושלים, שלא ישתדרג על היורוליג, חייב לבוא שדרוג בשכר שלו. כי אחרת, באמת ברגע שהיא תהיה אופציה קצת יותר טובה, הוא במטוס הראשון הוא יוצא מכאן.
1: Okay.
0: עכשיו, אני מקווה א', שאתה יודע, אנחנו גם הרבה מטיפים על יציבות, יציבות בסגל והמשכיות. ג'ארד ארבע הוא השחקן הכי חשוב של הפועל ירושלים, והיחיד אולי מבין כל הזרים של העונה, שיש קונצנזוס לגבי העובדה שהוא חייב להיות בקבוצה. חייב להיות בהפועל ירושלים.
1: המשכיות, דיברנו, נוח למערכת, מכיר, חד משמעית.
0: שיתוף הפעולה עם אוברדוביץ', הרפר ואוברדוביץ'. זאת אומרת, אנחנו יודעים שאוברדוביץ' הולך עם הגארד המוביל שלו, ולפיו אולי בונה את הסיסטם. האם...
1: לא יודע, אני דווקא אמרתי לך גם בשבוע שעבר, אני בשבילי אוברדוביץ' זה יותר הצד השני של המגרש.
0: אין בעיה, אבל...
1: ההגנה ששם הארפר, שם בוא נראה איך הוא יכיל את הארפרים.
0: מה זה אומר?
1: בהגנה, בוא נראה. אם הארפר ההגנה שלו לא מי יודע כמה, אנחנו יודעים את זה, בוא נראה עד לאיזה רמה סשה אוברדוביץ' יכול לקדם אותו, במרקם הקבוצתי של ההגנה הקבוצתית, ששם יהיה הדגש.
0: אני מניח שכשאוברדוביץ' הגיע... יש מציבים בפניו את הסגל, אומרים לו, החתיכה הזו היא לא זזה. זו החתיכה הזאת בפנים, זאת, זה הארפר. מתחילים איתו.
1: קודם כל, אני גם לא בטוח שמאמן כמו סשה אוברדוביץ' שבא ומכיר את השוק, ומבין שזה MVP של היורו ליג, של היורו קאפ, סליחה, ואולי יש ביקוש. וגם אתה יודע, בתוך הקהילת הכדורסל הוא נמצא, הוא בכל אופן קצת בסרביה, ראינו אותו במונקו בשבוע שעבר במשחק. מה שאהבתי במונקו, דרך אגב, מאוד אהבתי, ראיתי מישהו שלח לי סרטון של שחקנים ששיחקו אצלו בשנה שעברה, כולם מתחבקים איתו, ואתה יודע, בא האורח להגיד שלום, והיה שם...
0: מאמן של שחקנים.
1: הרגשתי...
0: הוא בונה.
1: הרגשתי בחיבוק שזה לא חיבוק ולחיצת יד כדי לצאת ידי חובה של שחקנים. היה משהו מעבר לזה.
0: אתה יודע, הסתכלתי שבוע שעבר כשהתכוננתי לפרקים וזה, אז יש את ה... הוא עושה הרצאה למאמני... הרצאת יורוליג הזה, יש מאמנים כזה, סדנה.
1: כן, מכיר את זה באתונה.
0: כן. אז במסגרת הדברים שהוא דיבר על מה שהוא עבר, הוא אמר, תקשיבו, אני כשהייתי שחקן, המאמנים התעללו בי. הגרשה היגוסלבית, המאמנים התעללו בנו. ואני אמרתי לעצמי, אני לא רוצה להיות כזה מאמן. זאת אומרת, יכול להיות שהוא היה ככה בתחילת הדרך, אבל משהו שם השתנה. עכשיו, יכול להיות שעדיין יש תנועות ביטול ויש כעס, אבל הוא יודע שהוא לפחות ככה הוא מספר, שהוא צריך לרתום את השחקנים. ואם אתה רואה, אם אתה אומר שגם מהצד השני יש את זה...
1: הרגשתי, בכל אופן, זה לא רק היו שם איזה עשרה, דיאלו ושטרזל, ראיתי אותם ניגשים, מתחבקים איתו, כפות, צחוקים, היה משהו, איך אומרים, היו בהרבה מסעות, הרבה מסעות טירונות, ישנו הרבה באוהל ביחד, הרגשת איזה חיבור שם, אז...
0: אז אנחנו עכשיו בתוך עונת המלפפונים.
1: דראפט מה?
0: לילה יש סיבוב שני יותר מעניין אותנו מאשר סיבוב הראשון. שוב, מעניין כמובן, אתה יודע, אבל לא פחות מדבר אלינו מבחינה ישראלית. אני מודה שעוד לא הספקתי עד הסוף לצלול שם לכל העומקים, כי לא היה הרבה זמן. אבל אנחנו בתוך עונת המלפפונים. בשבוע הבא נבחרת ישראל חוזרת לשחק. יכול להיות שגם אנחנו ניקח איזה שבוע נשימה, ככה בשבילנו. עשינו עכשיו המון פרקים ברצף, אז יכול להיות שגם אנחנו ניקח שבוע נשימה, אנחנו נעדכן אתכם, אבל אנחנו לא נעלמים, אנחנו נמשיך פה גם במהלך הקיץ, יש פה נבחרות, יש פה העברות, אנחנו נהיה איתכם כאן גם בקיץ הקרוב, אבל את עונת 25-26 אנחנו מסיימים. אז אני רוצה להודות לך על כל העונה הזו, היה תענוג כמו תמיד, נודה לערד ירושלמי,

מי שהיה כאן איתנו, וימשיך להיות איתנו, עד שיצא לירח הדבש שלו. כן, כן, כן, ירח דבש, אפשר לחשוב, חופש לכולם. אני, יש לי ירח דבש, שלושה ילדים יש לי בבית, משבוע הבא. זהו, תודה רבה לכם שהזנתם, ונאחל לנו רק ימים טובים, שקטים, וכדורסל טוב. ביי ביי.

כוכבי הטניס הגדולים בעולם, בטורניר טניס רגועתים כולם. טורניר ווימבלדון, החל ממחר, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. משדרים דרמה. גרגור חוזר, 12 ביולי, ערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: הטניס הגדולים בעולם, בטורניר טניס הפרטי כולם. טורניר ווימבלדון, החל משני, שידורים ישירים, בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: ברוכים הבאים לפודקאסט הירושלמי, סיפורי הספורט של ירושלים, עונה חדשה בשיתוף עיריית ירושלים ופרויקט קידום נוער, הפרק ה-18, אלן איתן, והיום אורח מיוחד באולפן, צבי זוסמן, שלום צבי.
2: שלום, אני מתרגש מאוד להיות פה איתכם.
1: תשמע, זה חיבור מדהים בין החיים, לבין ספורט, לבין בן זוסמן, בנך, זכרו לברכה שנפל בשלושה בדצמבר, 23 בקרבות בעזה.
2: נכון מאוד.
1: וכשמדברים על החיים, בסופו של דבר צריך לדעת לחבר את החיים, לחיות את החיים, ולהנציח את זכרו של בן, ואתה עושה את זה בדרך מאוד מאוד מיוחדת. זו השנה השלישית.
2: בן לא רק אהב, הוא גם גדל והשקיע את מרב השעות החיים שלו בטניס שולחן בספורט, ומגיל 9 זה התחיל והמשיך עד שנה אחת אחרי התיכון שהוא עשה שנת שירות בבית שמש, ותוך כדי עבודה בברנקול וייס הוא גם כן אימן ושיחק עם נוער מבית שמש, וזה היה אהבת חייו, וזה היה גם מה שבהמון מובנים בנה אותו גם מנטלית, גם פיזית. אנשים ששומעים אותנו לא רואים אותי, אבל אני לא גבוה ואני לא בנוי, אבל הילדים שלי שלוקחים ספורט ועבודה בצורה מאוד אינטנסיבית ורצינית, וזה בנה אותו, זה הפך אותו להיות בן אדם יוצא דופן וחייל יוצא דופן. בואו, אנחנו פה לדבר על ספורט, על חיים, אבל בן נפל, אז באמת הוא לא חזר מהמלחמה, ואנחנו עובדים קשה, וזה בא באופן טבעי כל כך, אנחנו בטח ניגע בהרבה נקודות, בחיבור של הדרך טניס שולחן, בין החיים שהיו שלו, לבין הדבר המדהים הזה, שגדל וצמח ומתכנסים סביבו עוד כל כך הרבה אנשים מרחבי הארץ, אוהבי הספורט, אוהבי טניס שולחן, אוהבי ירושלים. ירושלים פה, חבר'ה, זה
1: הסיפור.
2: זה הסיפור, זה הסיפור. אז כן, שנה שלישית, כמו שהתחלת להגיד, שאליפות ישראל בטניס שולחן היא על שמו, שנתיים ראשונות בארנה, בירושלים, בתמיכה אדירה של משה לאון ועיריית ירושלים, וכל אגף הספורט שם, ואפשר למנות עוד הרבה אנשים. ושנה הבאה גם כן, השנה איראן טיפה שיבשה לנו.
1: איראן והמכבייה.
2: נכון, איראן בגלל הנסיבות שליליות, מכבייה אנחנו לקראת אירוע ספורט, חבל על הזמן, אני חושב שיש במדינה התרגשות, אמנם אולי זה לא מקבל את כל הזרקור שזה צריך לקבל, אבל יש פה חגיגת ספורט לעם היהודי בארץ ישראל, זה אירוע ממש מרגש, אז אנחנו הולכים בגאווה גדולה.

0: גדולה למקום מקצועי ונהדר, בין, היה שם בקורס מדריכים, יש לו הרבה חברים שהיו שם באקדמיה.
1: בווינגייט, כן.
0: אחלה מקום, הולך להיות אליפות מקצועית עם אנרגיות טובות.
1: רק את התאריך המדויק?
0: נפתח מחר, 30 לחודש.

0: שגם אפילו בקבוצות כדורגל נכנס הטניס שולחן.
1: בחדרי הלבשה.
0: בחדרי, במגרשים.
1: לא רק ששבש.
0: כן, לא, לא. משחקים עם זה טניס שולחן, אבל עם הראש.
1: אה, הבנתי, נכון. זה השולחנות שהביא עם מאור בוזגלו. נכון. עכשיו, זה ענף אולימפי. בזמנו עוד הביאו לכאן מאמן סיני. רק בסין יש היום למעלה מ-10,000 מאמני טניס שולחן, שזה נתון...
2: מאמנים.
1: כן, מאמנים, כן. למעלה. מזה, אני לא מדבר על שחקנים, שזה סיפור של עשרות מיליונים. אבל מאיפה הגיע הרעיון? כי בן אהב כל כך טניס שולחן, ואתה לקחת את זה. אני הייתה לי את הזכות לשדר את אליפות ישראל 2024 בארנה, וגם אליפות ישראל בשנה שעברה. אלפי אנשים בארנה, אלפי שחקנים ושחקניות. זה אירוע, אני אפילו קשה לי לומר את זה בצורה ברורה, אבל זה אחד מאירועי הספורט הגדולים שהיו בירושלים, האיכותיים, ולראות את הארנה, זה יום חג של ספורט למי שמבין את זה. אז זה מה שעבר לך בראש, להנציח את זכרו של בן בצורה כזאת?
2: וואה, אתה גרמת לי לצמרמורת, כי אני חשתי כמוך, ושאני שומע את זה פה בפודקאסט, בן היה משקיע כל יום, היה קם ב-5 לפנות בוקר, יורד לצומת, אחד מהחברים שלו, שהוא כבר בן 25-30, הרבה אחרי צבא, הוא ילד בן 14 בתיכון, אוסף אותו מהצומת, הולכים לקריאת יובל, לבית טיילור, איזשהו אולם קטן שבקושי 4 שולחנות טניס שהיו מתאמנים בו, וכל הזמן, לאורך השנים, שהוא הלך לטורנירים ולמשחקים ברחבי הארץ, הוא אומר, איך זה שאין פסיליטי כמו שצריך לענף הזה? למה מדינת ישראל לא מתייחסת לספורטאים בכבוד המגיע להם? והרגשתי שהצלחנו באליפות ישראל בארנה לתת לכולנו טעימה ממה שזה אמור להיות. כי הבאנו את האליפות למקום בסטנדרט הבינלאומי, עם אווירה מחשמלת, עם כמו שאתה תיארת, כמות אנשים.
1: עשרות שולחנות.
2: בו זמנית, הרעש הזה שהתקתוקים. השנה הראשונה עוד פתחנו את זה ב-120 חבטות בשביל החטופים, שלשמחתנו רובם הרבה חזרו בחיים, לצערנו.
1: כן, 47 חלקם, לא.
2: נכון, לקבורה בישראל. אז האליפות הראשונה הייתה באמת משולבת במלחמה, בכל אפשר שלא היה לחוט שזה באוויר שם, אבל זה חגיגת ספורט. וברמה גבוהה, ואנחנו נמשיך את זה, גם באליפויות, אבל זה גם אחר כך צריך לבוא לידי ביטוי באגודות השונות ובאיגוד שצריך לקחת את זה. היום יושב ראש האיגוד, לירון, קיבל מינוי באיגוד של המידל איסט, שהוא סגן. זה מה שיפתח לנו אופציות פה גם לשחקנים וגם לערך טורנירים. אנחנו נדבר בטח, אני מקווה, קצת על מרכז בן זוסמן שאנחנו פותחים בירושלים, שהוא יכול לערך טורנירים בינלאומיים. לא צריך לדבר על אליפות העולם, אנחנו לא רצים ישר קדימה, ויש כל כך הרבה מה שאפשר לעשות עם ספורט במרחב איפה שאנחנו חיים.
1: טוב, בוא נתחיל מההתחלה, נדבר על בן, שלמעשה לא גויס למילואים ב-7 באוקטובר, התעקש שהוא צריך להיות עם החברים שלו, הוא היה למעשה מילואימניק בהנדסה קרבית, ספר לנו עליו.
2: בן השתחרר ב-31 ליולי 2023. אנחנו כבר היינו בטיול משפחתי ביום לפני זה, והוא הצטרף אלינו. טיול קצר, אבל טיול אחרון שלנו כמשפחה. והוא הצטרף, היה לנו טיול מהמם. ובן היה לקראת סוף במיונים לשירות הביטחון. וברגע שהוא סיים את המיון, והוא קיבל תאריך לפתיחת קורס, כמדומני, ה-13 או 15 לאוקטובר, אז אוטומטית הצבא מבטל את המילואים, אז לא היה לו יחידת מילואים. ובשבעה באוקטובר, אחרי שהוא הספיק בקיץ הזה, הוא היה בסיני פעמיים, היינו באילת ביחד, ממש בימים לפני סוכות. בשבעה באוקטובר, שכולנו עוד מרגישים את זה בגוף שלנו, אנחנו קמנו בבוקר והיינו בדרך לצאת לאיזה מניין משפחתי שיש כל שנה, שהסבים שלי התחילו איתו. אנחנו מעל 250 איש, רק משפחה באותו מניין. דרך אגב, ראשת המשפחה, שהיא כבר נפטרה, אנחנו קוראים לה אומה אלס, אבל גברת אלס בינתיים, ממנה אני קיבלתי את החיבה לטניס שולחן, וכך גם בן קיבל את זה ממני. זה כל משפחה אצלנו בבית, יש שולחן בבית, כולם משחקים. רובנו לכיף, לא למשהו מקצועי.

0: נדמה לקח את זה למרחבים מקצועיים, אבל כך הגיעה האהבה הראשונה לענף. ובאותו בוקר, בשבעה באוקטובר, עמדנו לצאת לתפילה, שמחת תורה, אבל התחילו האזעקות. קלטנו שזה אירוע לא רגיל, כי שעה קודם שמענו את הרכב של ביבי עם כל השיירה יוצאים מהבית, אנחנו גרים לא רחוק. עשינו אחד ועוד אחד, הדלקנו רדיו, טלפונים. שרית ואני שמענו שמחפשים תורמים, תרומת דם. אמרנו לבן, קדימה, בוא ניסע. בן אמר, אני מתגייס, אני לא יכול להיות בלי פחות דם בגוף, אני צריך לשמור על הכוח שלי. אמרתי, בן, אין לך לאן להתגייס, אין לך יחידת מילואים. אומר, אבא, תראה מה קורה. אני לא הסכמתי לראות שום דבר, הבחור כבר ידע לקרוא ערבית ולהבין ערבית. הוא היה בטלגרם, הוא ראה מה קורה, אני לא הבנתי מה קורה. והוא אומר, אני מתגייס. וכשהיינו בתור במד"א, עם עוד מאות תלמידי ישיבה שהגיעו ממרכז הרב הסמוכה.
1: באותו בוקר בשבעה באוקטובר, שמחת תורה.
0: שמחת תורה, אנחנו נסענו ברכב, הם הגיעו ברגל, כי הם ממש מרחק הליכה ממד"א ברוממה, בירושלים. כולם שם ממלאים טפסים והמולה רבה. הטלפון שלי מצלצל, בן אומר, מצאתי, קיבלתי שחרור מהשבק, וקיבלתי דרך איך להתגייס. אמרו לי, הציעו לי להגיע ליחידת הסדירה שלי ברוויה בצפון, בגולן. אז אמרתי לו ביי, והוא אמר ביי. אפילו לא אמרתי לשרית לדעתי, כי לא הבנו את המשמעות. לא הבנו את המשמעות של מה מתרחש בדרום, ומה המשמעות של בן שאין לו יחידת מילואים, אין לו מדים, אין לו נשק, לאן הוא הולך? והבחור הגיע לרוויה, ולא כל כך רצו לתת לו נשק, אבל הוא מכיר את הנשקייה, הוא בדיוק השתחרר, ותוך כמה שעות הוא כבר היה עם נשק ועם מדים, ומצא את עצמו חוזר דרומה. לשמחתי, עוד היינו איתו 3-4 פעמים, כי הוא היה חייל מילואים בסדיר, אז מתי שהיה לו רגע, יכולתי לקפוץ או לשבת איתו, או להביא אותו הביתה לאפטר. אז היינו איתו כמה פעמים, עד שבסוף ההפוגה הראשונה, שהסתיימה יום לפני, השלישי לדצמבר, יומיים לפני, באירוע שהוא קיבל, חבר לחבר שלו, מ"פ, הפך את הסגן שלו, כל אחד קיבל נמרה עם חיילים, ובפעילות של אותו יום ראשון שהם התחילו כיחידה אורגנית, הוא נפל, נפל בקרב, בתוך בית.
1: בגיל 22.
0: אני אגיד לכם, אנחנו בגיל 22, זה נקודה. לי הוא תמיד, כרגע, אני רואה אותו 22 לנצח. יש לנו שיחות עם משפחות שקולות אחרות שתופסים איזה טיפה אחרת. הבן גדל איתם עם השנים. זאת אומרת, שואלתם בן כמה הוא, אז נגיד אז הוא היה בן 22, אומרים לך, אוקיי, 25-26. לי זה מבלבל. אני לא יודע מה נכון, נראה לי זה כל אחד מה נכון לו. כרגע הוא בן 22 בשבילי, זה מכאיב, כי החברים שלו לידי, אני רואה אותם גדלים. אבל אולי גם אצלי איזשהו מתישהו, איזשהו שינוי בהבנה, ושהוא בעצם ממשיך איתנו גם בשנים, יכול להיות. רק רציתי, נקטה לי איכות המחשבה, ש... טוב, השכול עושה שלא נגיע לזה, כן.
1: נדבר על השכול דרך איתן, כי איתן איבד את אחיו חזי בפיגוע בירושלים, עברו כמה? 30? 30 שנים?
2: 30 שנה, כן.
1: 30 שנה מאז שחזי נרצח. פיגוע שאני זוכר, העיר את כולנו באותו יום. דיווחים, רשת ב', גלי צהל.
2: קודם כל, אני חייב לומר שאנחנו, קודם כל, יושבים פה וממשיכים את שגרת חיינו, זה בזכות המלאכים האלה, זה ברור. אנחנו נמצאים פה, אנחנו קמים בבוקר, כל אחד יוצא לסידורים, לעבודה שלו, ואנחנו בזכות הילדים האלה, שלא נשכח לרגע, שהם הלכו ונלחמו ואיבדו את חייהם, ואנחנו כמשפחות שכולות, לא, זה פצע שלא יגליט אף פעם, אנחנו נסחב אותו איתנו לכל מקום, אבל אנחנו, איך אומרים, אנחנו עם חזק.
1: אני אחבר אותך למה שצבי אמר. באיזה גיל אתה זוכר את חזי, שהיה אחיך הגדול?
2: וואו. אני וחזי היינו שנים באותו חדר, מיטה ליד מיטה, הוא היה 28. הוא היה חודש אחרי שהוא התחתן, הוא נרצח.
1: והוא נשאר בן 28 בראש כשאתה חושב עליו?
2: הוא היה יד ימיני, הוא היה מגיע איתי לכל אימון, לכל משחק, העד הכי שרוף שיש לי, שהיה לי. זה היה האוזן הקשבת, בימים היותר יפים.
0: הנה, אמרת שיש לך. כן, הוא לא סתם התבלבלת, העד שהיה לי, שיש.

0: יש לי, זה כל הזמן על ה...
1: זה איתנו. זה אי אפשר לברוח, אנחנו... תראה, לגליד את זה, זה בחיים לא. איפה שלא נהיה, זה דבר שלא מגליד אף פעם, איפה שלא נלך. זה לא פצע שאתה מרפא, הרי אם נגור פה, או נגור בארצות הברית, או בכל מקום אחר, זה משהו שאנחנו לוקחים, חגים, שבתות, זה... אי אפשר לברוח מזה, זה לצערנו. אבל צריך לדעת גם לחיות, ותמיד לזכור את הדברים הטובים, ולהיות חזקים, כי החיים ממשיכים. ובסוף הרצון של כולם זה, אתה יודע, שלכולם יהיה טוב, ואנחנו עם אחד, משפחה אחת, אנחנו בסוף כולנו מתחברים, אנחנו מדינה מאוד קטנה, אנחנו פוגשים אחד את השני בכל מקום, אם נרצה או לא נרצה, וזה הכוח שלנו.
2: צבי, בוא נחזור לימים של החיבור לספורט, הזכרת את ירושלים. ספר לנו על המשפחה, הזכרת את שרית, ספר לנו על המשפחה ועל החיבור לספורט בירושלים. בן גדל כאוהד כדורגל, כאוהד כדורסל.
0: בן גדל כאוהב כדורגל, כאוהב ביתר, רק צהוב. שרית לא יכלה להגיש לו שום אוכל צהוב, לא בננה ולא שום דבר שהיה צהוב. בוודאי שלא בגדים צהובים, למרות שגילינו שהיה, מצאנו חולצה שהיה שולב בצד צהוב. אז הוא לא היה, זה היה האח שלו, בועז, שהוא אוהד הפועל ירושלים שרוף, אדום, אם הוא רואה את המיקרופון האדום פה, מזל שזה אדום, אחרת הייתי חוטף אחר כך, לא עובר צהוב בכלל, שום דבר, שום דבר. הוא שלח אותי לאיזה חנות, לקרוא אותו איזה רצועות ספורט, במידה מסוימת אמרתי, יש רק צהוב. אמרתי, לא, אז נסתדר בלי הדבר הזה, זה לא יעזור. אז הספורט אבל היה בבית כמשהו תרבותי, ככה בערב ראינו קצת משחקים, לקחתי אותו פעם לביתר עם בני דודים שלו, לא היינו אוהדים שרופים, זה לא היה משהו שככה בער בנו, זה היה כיף. אני גדלתי בארצות הברית, נולדתי, הגעתי פה בגיל צעיר, אבל שם הספורט, בסנדי, זה הווי תרבותי, משפחתי, אז אני לקחתי את זה למחוזות האלה, ובאמת שהפועל ירושלים עברו לארנה, עשינו מנוי, זה היה הזדמנות במלחה, זה היה צפוף, ולא לא כזה אווירה נעימה. עברו לארנה, יש מקום מכובד, נעים, כיף
2: חול.
0: לשבת, חול, באמת חול, נכון? ואז התחיל משהו באווירה המשפחתית. זאת אומרת, ללכת פעם, פעמיים, שלוש בשבוע, תלוי במשחקים, כמשפחה, ללכת לארנה, לשבת ביחד, אבל קרה משהו. בועז ובן גדלו, ולשבת ליד אבא ואמא ביציע הצדדי, כאשר כל האוהדים צורכים את נשמתם בתוך המשחק ביציע הממול, אז הם עברו צד. ומאותו רגע לבן ובועז התחיל סוג של קליקה עמוקה ביניהם סביב הפועל ירושלים.
2: כדורסל.
0: כן, בכדורסל. זה, כי בן כדורגל עדיין היה ביתר, ובועז... כדורגל זה פחות עניין אותו, אז כן, שאני אומר הפועל ירושלים זה כדורסל, זה אצלנו לפחות בבית, והם התחילו קליקה משמעותי שליוותה אותם לתוך השירות של בן, בן פעם אחת הצליח שלא בצורך בסדר להגיע לארנה באמצע שירות באיזשהו סיפור כיסוי כזה או אחר, אז היה אהבה.
2: מה, הצליח להבריז מהצבא ולהגיע למשחק של הפועל?
0: כן, כן. ובאמת זה חברות וקשר ביניהם, כמו שסיפרת על אחיך, שסביב הספורט שהוא חזק, בועז לא מפספס כמעט משחק, ובן הולך איתו למשחק. אם זה עם הצעיף של בן, שבועז הולך איתו, ובן שמה. זה אחד מהקשיים שלי ללכת למשחקים.
1: יש איזה שיתוף
2: פעולה? הפסקת ללכת?
0: אני לא יכול להגיד שהפסקתי, כי היו אירועים שהזמינו באמת, חיבקו את המשפחות השכולות, הגעתי, ככל שזה היה בתחילת המלחמה, זה היה לי צורם וקשה מדי. הייתי בגנר עם בועז לפני שלושה שבועות או משהו כזה למשחק, והייתי בסדר. אבל זה שבועז לידי ובן חסר, זה קשה. זה קשה.
1: יש איזה שיתוף פעולה בין המועדון של הפועל ירושלים, כדורסל, לביניכם? יש איזשהו כימיה?
0: מועדון פשוט שמחבק את המשפחות השרקולות.
1: אני אגיד לך גם למה אני שואל, כי בן דודתי, דוד בירי, הוא גם היה אוהד שרוף, הוא היה מפקד סיירת גבעתי, וגם באינטיפאדה השנייה, הוא גם נהרג, ואני יודע שהפועל ירושלים, הם היו אוהדים שרופים של הפועל ירושלים, כדורסל, והיה שם חיבור, היה באמת משפחתיות כזאת, עשו להם כל מיני הנצחות, תמיד הזמינו אותם לכל מיני אירועים,
0: אנחנו מקבלים
2: כן,
0: מנוי.
2: כן, וגם העניין עם הרש גולדברג פולין, שנרצח בעזה כחטוף. אני עוד זוכר שפרסמו את

0: דבר הירצחו של, של הרש, כשאחותו ביציע בטדי רואה משחק של הפועל ירושלים.
1: זה היה מוצאי שבת.
0: זה היה מוצאי שבת. כן. זה היה מוצאי שבת, כשכל חבורת החטופים שם נרצחה במנהרות. והפועל ירושלים כדורגל מנציחה את זכרו, הפועל ירושלים כדורסל מנציחה את זכרו.
1: ההנצחה היא באמת חלק מהתרבות הארגונית של קהילת הפועל ירושלים, קהילת הספורט. אני בטוח שזה לא רק הפועל ולא רק הפועל ירושלים, זה גם, אני יודע שזה גם נמצא בביתר. אני יכול להגיד לכם שבהר הרצל, ביום הזיכרון האחרון, הגענו בסביבות חצות הלילה לקבר, בערב יום הזיכרון. החלקה מלאה, מפה לפה, בעיקר משפחות.
0: חצות בלילה.
1: חצות בלילה. אני לא רוצה לעשות פה איזשהו...
0: זאת אומרת, ארבע שעות...
1: תרסום לאירוע שהציבור הרחב פחות מכיר, כולם מכירים משעה 10:11
0: בבוקר, נכון,
1: להגיע להר המוס כל כך בשעות האלה, מאז השבעה באוקטובר, עוד יותר אפילו, החלקות אי אפשר לזוז, וכבר מהערב אנשים יושבים, מכינים תה, שותים אלכוהול, ויש שרים ביחד ומפטפטים, אווירה מחשמלת. אבל למה זה התחבר לי? כי הגענו, ועל הקבר שבן היה צעיף עשוי מושקע ממש של הפועל ירושלים. הם עברו חלקה חלקה של כל הנופלים, והם פשוט הניחו את דגל על הקבר. אנחנו יושבים עם פטפטים, עם זוג, עם אחים שקולים של הקבר לידינו, שלא הכרנו עד היום. ואנחנו אומרים להם, יש פה דגלים צהובים, זה שלכם? אמרו לי, לא. אמרתם, אז מה זה? אמרו, בוא נפתח. עכשיו, זה מונח ממש לצד החלקה. לקחתי, פתחתי, אני רואה ביתר ירושלים בן זוסמן. מה הסיפור? הם הגיעו כנראה רגע אחרי הפועל. ראו הפועל, אמרו, אנחנו לא נהפוך עכשיו יריבות בהר הזיכרון. הניחו בצן, זה מאוד ריגש, כי זה שבעצם בן מקבל חיבוק מהפועל ומביתר, וזה משהו שבטח בכל המדינה קיימת, איך שהספורט יודע לחבק את הקהילות ואת המשפחות, זה תעודת כבוד גדולה למדינה שלנו, באמת, ולחברה שלנו.
0: תחזיר אותנו ליום שבן נפל. איך הודיעו לכם את אותה בשורת איוב? מה קרה באותו קרב? בן לא נפל לבד באותו קרב.
1: אז אני אחזור לאותו יום, השלישי בדצמבר 2023, אבל חיבור למשהו שקורה עוד יומיים, יום חמישי בערב, תוך כדי אליפות ישראל מגיעים אלינו בערב, המגד שלו, עם הקצין נפגעים, אני מאמין עוד כמה, לתת לנו את התחקיר. עוד לא קיבלנו תחקיר, שנתיים וחצי אחרי. מכל מיני סיבות, לא, אני נשמע, מקבל אותה ב...
0: אני יודע שאתה, אני אגיד את זה בעברית פשוטה, אתה לא פרייר. אתה בודק, אתה מתעקש, אתה לא מוותר, אתה מגיע, אתה פועל, ואתה מקדיש הרבה שעות לעניין הזה. לעניין הזה של השכול, לעניין הזה של הזיכרון, אני יכול גם להגיד, אנשים קוראים לזה פוליטיקה, אבל זו לא פוליטיקה, על הזכות, בטח שלכם, המשפחות השכולות לדעת, ובטח שלנו, אזרחי מדינת ישראל, לדעת מה קרה בשבעה באוקטובר, ואיך הגענו לאסון הנוראי ביותר בתולדות מדינת ישראל.
1: חד משמעי, פה זה תחקיר של האירוע עצמו, ללא שום קשר לשבעה באוקטובר, מה קרה באירוע, אז אנחנו עד היום לא יודעים בצורה רשמית, אלא רק מסיפורים שסיפרו לנו במהלך השבעה, ומהר מאוד, בהצעת של שרית, הפסקתי לשאול, כי אתה מקבל מכל אחד חלקקי מידע, ואז אתה מנסה להשלים תמונה, ומה שעובר לך בראש לא בהכרח בריא, השלמת המידע, נחכה לתחקיר, נקבל תחקיר ביום חמישי, ונשמע מה היה. אבל בגדול, באותו בוקר הם יצאו שתי נמרות לפעילות של גדוד 601 של הנדסה קרבית. בן היה חייל בשירות הסדיר במחסר, במחלקת ציור. הוא חבר לממפי שהיה לו טירונים צעירים שבדיוק סיימו שירות. אז היה לו שמונה חיילים איתו, עם הממפי עוד שמונה, והם עברו בית בית, והם דלגו בין הבתים, כל פעם צוות אחר נכנס. ולבית שבן נכנס, אז בן נכנס בראש הכוח, יחד איתו בנימין נדהם, חייל שלצערי למדנו להכיר דרך המשפחה שלו, משפחה עולים מאנגליה, משפחה מדהימה. בן והוא הכירו אולי 48 שעות. בן ידע להתחבר לכל אחד אפילו בחצי שעה, יש לו חברים שהוא רק פגש כמה דקות ונהיו בסטי שלו. אבל שני החבר'ה האלה, בן זוסמן ובנימין נדהם, כאלה דומים, ואני בטוח שהיה להם מפגש של 48 שעות נהדר. יש לנו תמונה בבית מאותו בוקר,

0: סביבות 7 בבוקר הם עבדו יחד על הנמרה, בן יושב מתכופף על הנמרה למעלה, בנימין קצת מאחוריו עובד על משהו, מתכוננים לקרב, ומישהו צילם, וזו תמונה שהגיעה לידינו, ויש לנו חבר שהוא היה חייל בודד מדרום אפריקה, שהיה גר אצלנו בבית, הוא היום אומן זכוכית, הוא יצר מזה אומנות זכוכית מטורפת.
1: מאותה תמונה.
0: מאותה תמונה, וזה אצלנו בסלון. אז הבוקר התחיל...
1: זו התמונה האחרונה?
0: זאת התמונה האחרונה. והבוקר התחיל שמיים בהירים, חוף ים, עזה, מי שיצא לו פעם לפני התנתקות עוד להיות בעזה לבקר יודע איזה חופים יפים יש ברצועת עזה, והם עובדים לקראת יום קרב, ובשעה 3:30-4 בהתקלות בתוך בית שתיהם נופלים.
1: צפון רצועת עזה.
0: אני חושב שזה יותר בשכונות הצפוניות של יותר מרכז עזה. אנחנו תמיד אבל אמרנו צפון.
1: זה לא באזור בית חנון?
0: אני אשמע ביום חמישי. לא באזור בית חנון.
1: דרום המשם.
0: שכונת, קרוב לשכונת רימל, שככה אנחנו
1: מבינים. הצד הצפוני של מרכז הרצועה, פחות, מחנות המרכז.
0: ובבית היינו שרית, אני ובועז, הכנו ארוחת ערב. אני יצאתי רגע להביא משהו מהמחסן. וכשהכניתי את זה באוטו כמה דקות לפני זה, ראיתי איזה בחורה חמודה הולכת ככה חוצה אותי על המדרכה. לא ייחסתי לזה חשיבות, אבל כשהלכתי להביא משהו מהמחסן...
1: בחורה עם מדים או...?
0: לא, הייתה על אזרחי.
1: אוקיי.
0: אבל אחרי 5 דקות היא כבר על מדים עם עוד 2 מודיעים. אני תופס אותם במדרגות, אנחנו בקרקע, אז הם יורדים במדרגות אלינו, שואלים אותי זוסמן, אמרתי כן, ו... אחד מהרגעים, דפיקה בדלת לא הייתה, כי הדלת הייתה פתוחה, אבל אחד מהרגעים הקשים ביותר, אם מדברים על טראומה של רגע מסוים שבעצם הולך איתך ושינה אותך, אז כמובן עצם הידיעה המוות, אבל אותם רגעים שבאים לבשר לך, ואתה כאילו עומד מול החיילים, ויש פרוטוקול, הם לא יכולים ישר להגיד לך, הם צריכים להיכנס.
1: אבל אתה כבר, ידעת.
0: אני עוד חשבתי שהוא פצוע. קיוויתי, כאילו, זה, אבל מהר מאוד אמרו לנו שלא. וזה 8 בערב.
2: מה שינה לכם בחיים אחרי המקרה? זאת אומרת, הדברים השתנו, הפרופורציות לדברים, לא יודע, דברים אחרים, זה שינה איזשהו משהו, המקרה? כאילו, נתן לך סוג של חשיבה, כאילו... אני יכול להגיד לך על עצמי, להעיד, שאני גם הבשורה באה לי בבוקר, שהייתי בבית הנבחרות, הייתי בנבחרת האולימפית, אבל עולמי השתנה ברגע, לפני המקרה לאחרי המקרה. כאילו, הפרופורציה לדברים השתנתה לי. כאילו, אני צוחק כשאני רואה אנשים רבים, סתם כדוגמה על הכביש. אני אומר, חבר'ה, חיים טק, אני אומר, נעלמים, מה... כל מיני דברים קטנים כאלה, שאני אומר על מה אנשים כועסים, על מה המריבות, הרי יום אחד זה טק, זה נכבה, בלי להרגיש, כאילו, אתה מבין ערן, כאילו,
1: פרופורציות.
2: פרופורציות, חד משמעית.
1: אצלכם השתנו הפרופורציות?
0: השתנה הכל. אני רק אתמול הצלחתי, בזכות זה שהבן הצעיר בועז סיים שנת מכינה לפני 3-4 ימים, אז הוא בבית עכשיו, רק כמה ימים, כבר יש לו תוכניות כמובן בקיץ, עד שהוא ממשיך הלאה בתוכניות שלו לקראת גיוס. אבל רק איתו הצלחתי לחזור לאיזשהו אתר שאני פעיל שם בעבודה הרבה, והוא כאילו המקום מבחינתי קפה, לא הצלחתי להגיע לשם או לשהות שם יותר מכמה רגעים, כי זה הכל יותר מדי אלא בזיכרונות של דברים של מעבר. של העבר.
1: למשל, דוגמה?
0: בועז היה מתלווה אליי לעבודה מעת לעת. סליחה, בן היה מתלווה אליי מעת לעת לעבודה. אני עצמאי, לפעמים הייתי צריך להגיע פתאום מוצא שבת, לסדר איזה משהו באיזשהו אתר של לקוח. אז הוא היה, זה איזשהו מקום בירושלים, בית חולים שערי צדק, אני יכול להזכיר, שהיה לי יוצא להגיע אליו הרבה. והייתי שם, ברגעים שבן נפל, אני הייתי שם בעבודה, והגעתי משם הביתה, אז... המקום הזה, הפיזי, וגם זה בן נולד בשערי צדק, המשפחה שלי מאוד קרובה לשערי צדק, הר הרצל זה מול שערי, כל המקום הזה הוא מלא בהרבה הרבה תחושות, אז מאוד קשה לי לחזור לשם מאז, לעבודה. ולפעמים אין ברירה, אז אני בא...

לשנייה נכנס ובורח, אבל יש לי כמה דברים שהייתי צריך ממש, ורק אני יכולתי לעשות אותם, שיקחו הרבה שעות, ופשוט לא הייתי מסוגל, ולא הייתי מסוגל לשבת ליד עובדים שלי, ובועז פשוט מתוק, בלי שהוא בכלל, לא סיפרתי לו כמה קשה לי, אבל ידעתי אם הוא יהיה לי ידי, זה יהיה לי יותר קל, והיינו יחד אתמול איזה 7 שעות, וסידרנו שם איזשהו חלל מסוים, חדר מסוים, וזה ניקה משהו מהטראומה של המקום הזה, ושל הרגעים שאני יודע שם שהוא היה, שאני הייתי שם בנשימות האחרונות שלו, באותו קרב שהוא היה בו. אז, אז, אז, אז אני מביא את זה כדוגמה, כי שאלת, דברים השתנו, אז אני כמעט ולא חזרתי לעבודה. שנתיים וחצי אני כמעט ולא עובד. הימים שלנו עסוקים. אני עסוק בטניס שולחן,

0: פעיל מאוד בתחום של השבת החטופים, פעיל מאוד בתחום ועדת חקירה ממלכתית, פעיל קצת בתחום הפוליטי, לא
1: היית,
0: בעצמי.
1: היית או שאתה עדיין?
0: אז בוא נעשה ככה, החטופים חזרו כבר לא פעיל, שמחתנו. ועדת חקירה אני עדיין פעיל, זאת אומרת, כולנו יודעים, טרם קמה ועדת חקירה, בוא לא נגיד איזה, אוקיי? אני ודאי שסבור שצריך לקום ועדת חקירה ממלכתית, אבל שום ועדה לא קמה, אז יש הרבה מה לעשות בדבר הזה, אני מקווה שזה יקרה בקרוב.
1: אתה מאמין שהיא תקום?
0: אני לא, הרבה דברים שהאמנו שהשתנו, לא השתנו, אז כנראה טעינו איפשהו, שעוצמת האירועי השבעה באוקטובר, היינו חושבים שהם כה חזקים, ולא רק האירועים, הצדדים הקשים בהם, אלא גם כל הרוח הישראלית, שהיינו בטוחים שהכל הולך להיות פה לטוב ולרע, שונה וכנראה לטוב ברמה חברתית, ואנחנו לא שמה. אז לבסס משהו שאני מאמין שיקרה, ועדת חקירה, אני לא יכול בוודאות, קשה לי להאמין שזה לא יקרה. פשוט אני חושב שזה בלתי אפשרי לחשוב.
1: אתה בא מהכיוון האחר לאירוע הזה. זאת אומרת, שאין מצב שלא תקום ועדת חקירה.
0: אין מצב שלא תקום ועדת חקירה. ועדת חקירה תקום, ואני רק מקווה שאצלי, זה לא בשביל לחפש את האשם, בשביל לנקום באף אחד, זה בשביל, א', שאנשים ידעו, משפחות ידעו מה קרה, בית שהמדינה כמדינה, כמוסדות, כצבא, יפיקו לקחים כדי לעשות הכל, למנוע הישנות של מצב כזה. והשלישי, אני לא חושב שאפשר לתקן מבלי שמסכימים פה על נרטיב אחד של סיפור. כל עוד החברה הישראלית חלוקה מה הערה בשבעה באוקטובר, יהיה קשה מאוד לגשת לתיקון. ורק ועדה שהיא מוסכמת על ציבור רחב, ויהיה פה נרטיב אחד מוסכם על כמה שיותר אנשים, יאפשר לנו להתקדם. יש לנו עוד הרבה דברים לעשות בחברה שלנו בשביל לעשות.
1: אני לא רוצה להיכנס לפינות פוליטיות, אבל אני לא מתאפק. למרות שזה לא פוליטי, אנשים יגידו שזה פוליטי. אני אתמול שמעתי את בצלאל סמוטריץ', שר שנושא, לא רק שר האוצר, הוא גם חלק ממשרד הביטחון היום, אומר שהוא, בזכותו, הוחזרו החטופים. זה הקפיץ לך את הפיוז?
0: כן, בגלל סיפור אישי. לילה אחד הייתה הצבעה, הצבעת קבינט.
1: ואני רק אוסיף בסוגריים, אפשר לומר שאתה איש הציונות הדתית?
0: אפשר לומר שאני איש ציונות דתית, אני דתי, אני ציוני, אז אני איש ציונות דתית, אני כבר לא לובש כיפה סרוגה, לא יודע אם אתם נכנסים לדיוקים, אבל יש לי כיפה מלבד, כי אני מנסה לוודא את עצמי מהדבר המורכב הזה, שקוראים לו מפלגת הציונות הדתית, שאני לא חבר בו, לא הצבעתי לו, ויש לי הרבה ביקורת עליה. אבל שאלת, אז אני רק יענה, שהייתה הצבעה, האם הייתה הזדמנות לא לחזור ללחימה, ולהמשיך לפעימה השנייה. בתוך הפעימה השנייה הייתה מורכבת מכמה פעימות, ואחרי שהחזירו את מרב הנשים, היה צריך לעבור לשלב של להחזיר את הגברים, והייתה הצבעת קבינט, וחברי הציונות דתית הצביעו נגד, ובאמת באותו רגע צהל חזר ללחימה, ונעצרה המסע ומותן להמשך הביצוע הפעימה. וקיבלתי טלפון...
1: והחזרת החטופים.
0: נכון, וקיבלתי טלפון מאחד מחברי הציונות הדתית, שהוא היה שר, אפשר כבר אולי לנחש מי, וזה לא היה סמוטריץ', כי היה לו מאוד קשה עם התוצאה הזאת. הוא גם הצביע ככה, אבל היה לו מאוד מאוד קשה, והוא רצה אותי רגע לצידו. אז היום להגיד שהם לא הרימו ידיים, וכנראה מנעו את החזרתם המוקדמת יותר, קשה להגיד. מה היה אילו גם אי אפשר לדעת, וכולנו... חוץ מזה שהיינו רוצים שיותר חטופים יחזרו בחיים, כולנו שמחים לתוצאה. אז הייתי מציע לו לשתוק. בוא, אל תיקח אשמה, אבל בטח אל תיקח קרדיט שקשה להאמין שבאמת מגיע לך קרדיט על זה שכל החטופים חזרו.
1: אמרת שלא לא, לא חזרת לעבוד, דה פקטו, מאז שבן נפל בשלושה בדצמבר 2023, הרעיון הזה של הנצחה באמצעות הספורט ואליפות ישראל בטניס שולחן, זה הפך להיות מפעל חיים? או שזה חלק ממפעל חיים?
0: זה חלק, כי הפעילות הציבורית ככלל היא משהו שנותנת כוח ונותנת משמעות של אתה קם בבוקר ואתה פותח רדיו, טלוויזיה או אפילו רק מדבר ברחוב ואתה רואה מה קורה, אז אותי זה מפעיל, ויש לי איזשהו קול קורא לפעול איפה שאני יכול, אז גם בפעילות, כמו שאמרתי, ציבור,

0: הציבורית, והטניס שולחן והספורט זה משהו שיש לי כזה דרייב, יש לי את הרוח של בן. אני פה הבאתי איתי ספר שהמאמן שלו עוד ב-30, אז זה כלום 30 יום, להוציא ספר שהמאמן, יחד עם המאמנים האחרים והשחקנים ששיחקו אותו בפועל, כולם כתבו עד כמה בן היה אהוב ומשמעותי והישגי וחבר טוב, וידע לחפש את החלשים ולעזור לכולם להתקדם, וראה לא רק את ההישג שלו, אלא את ההישג של הכלל. וגם בן היה, יש לו משפט של, בסימן הטקטי שלו, על, על המדים שלו בצבא, זה חץ, שהחץ עובר בעצם קו. והרעיון הוא לשבור את תקרת הזכוכית של עצמך. ובן רצה להיות השחקן הטניס שולחן הכי טוב שבן זוסמן יכל להיות. הוא הבין באיזשהו שלב שאלוף ישראל הוא לא יהיה. גם לא סגן אלוף ישראל. אבל זה לא גרם לו להרים ידיים, ולא להיות השחקן הכי טוב שהוא יכול להיות, והוא היה השחקן הכי טוב שבן זוסמן יכול להיות, וזה הולך איתי, ואני יודע שעוד הרבה ילדים יכולים להיות השחקני טניס שולחן הכי טובים שהם יכולים להיות, ויחד זה יקפיץ את המדינה קדימה. בשביל זה אנחנו משקיעים באליפות ישראל, בשביל זה אנחנו מעורבים בכלל בפעילות של טניס שולחן, ובירושלים, בעזרתו של משה לאון, ראש העירייה, ואגף הספורט, ועוד רבים וטובים, כי כל האדריכלים, משרד של צביקה רובינשטיין ואופר, ועוד אנשי מקצוע, אתם לא מאמינים, נרתמים לדבר הזה, והולך לקום, אפשר להיכנס עם מי שרוצה לאתר של Jerusalem Table Tennis Center, jttc.org.il, ויש שם הדמיות וסיפורים על בן, והולך בעוד כמה חודשים להיות בלב העיר, בתלפיות, בבניין מדהים שכבר קיים.
1: מרכז בן זוסמן?
0: מרכז בן זוסמן, טניס שולחן ירושלים, 24/7 של טניס שולחן, נכנסים, יש שולחנות כבר פתוחים, לא צריך לפתוח ולסגור ולסדר ולתאם עם התנות הקרקע או עם הכדורסל, זה בית לאוהבי טניס שולחן מההישגי, אבל דרך הכל, יש את הגיל השלישי, יש את הפרקינסון, יש את הפעילויות של הנוער בסיכון, ולא דיברנו, יש כל כך הרבה. דודיק המאמן הוא קודם כל אדם עם לב עצום, דודיק התרץ. והוא, יחד עם צוות, יש אחד בשם גיא צבי, שהוא גם אחד מאמנים שם. האהבה שלהם לענף, אבל לאנשים, ולאנשים זה כל בן אדם הוא שונה. אז יש מתמודד פרקינסון, צריך לתת לו את המענה שהוא צריך. יש נוער שצריך לקבל התייחסות מיוחדת, אז צריך לבנות תוכניות שמותאמות לנוער. ופה גם הקרן ירושלים כמובן תיכנס ותשף איתנו פעולה על בניית עוד תוכניות שמותאמות לנוער עם צרכים מיוחדים. ואנחנו רוצים באמת לבנות קהילה שלמה בירושלים. ילדים, זקנים, בנים, בנות, יהודים, ערבים, הכל פשוט טניס, ספורט, מכבייה, ספורט, זה דבר שמעלה חיוך, אנחנו שלושתנו מחייכים פה, כן. אנחנו רוצים לחייך, הכאב לא עוזב אותנו, זה, אתה יודע בדיוק, ברור, לא ברור. עוזב אותנו, אבל זה רגעים שאנחנו יודעים שגם בן היה מאוד מאוד שמח לראות את הדברים האלה שקורים, וזה להמשיך לחיות, אבל עם טוויסט שאנחנו חיים אחרת מה שהיה אם בן לא היה נופל. אם בן לא היה נופל, לא היה כאן מרכז בן זוסמן לטניס שולחן, וגם לא מרכז משהו לטניס שולחן, כי זו עובדה שזה לא קרה 20+ שנה. אז עם הרוח של אותם גיבורים, אנשים נפלאים, שאיבדנו אותם במלחמה הקשה הזאת, ואחרים שאיבדנו עוד הרבה לפני, אנחנו חברה שיודעת כאב הרבה שנים, אנחנו רוצים לבנות חברה טובה יותר, ואנחנו על זה.
2: הספורט עושה לכם טוב? ברמה המשפחתית, כאילו זה לוקח אתכם למקומות טובים. כי אני אגיד לך, כי יש כאלה שגם עברו דבר או שניים, והשקט, להתרחק לפעמים מהדברים שעשו טוב בעבר, שכחה. זאת אומרת, יש לנו תעסוקה ביום יום שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, בשביל שלא כל היום נחשוב על הדברים. שתבין שמה שהוא מספר זה לא קל, אנחנו לוקחים את זה לפעמים כברור מאליו, אבל...
1: לא, להפך.
2: לא, אני אסביר לך, לפעמים אנחנו, כמי שנפגע, משפחת חול, לפעמים רוצה לברוח מהמציאות, כאילו ללכת למקומות אחרים, להתעסק בדברים אחרים, ושלפעמים אתה מתעסק בדברים שהילד, האח, עסק, אז זה כל הזמן, מצד אחד יכול לעשות לך טוב, מצד אחד זה גם קשה,
0: אז אני אספר,
2: זה לא קל.
0: אז התשובה שלי היא בדיוק איזשהו מקום באמצע. לחזור לדברים שעשיתי בעבר, עובדה, אני לא חזרתי לעבוד. ניסו להביא אותי לשחק טניס שולחן, אמרו בוא בערב תתאמן, קשה לי מאוד להגיע לזה. אבל לייצר משהו, יש מין חדש שלא היה, אבל נוגע במה

0: שבן אהב לעשות, ואני יודע שגם ייגע בכל כך הרבה אנשים שישתמשו בפסיליטי הזה שאנחנו מקימים, או ייהנו מאליפות ישראל, אז זה רוח חדשה שנותנת לי כוח לפעול, ומוצא בו כמובן את החיבור הישיר לבן
1: שלי. יישר כוח. כל הכבוד, אני רוצה להגיד לך שזו, באמת, זה סוג של מעלה, כאחד שחי את החיים האלה לאורך שנים, ואני יודע כמה עליות וכמה ירידות, יום אחד אתה מגיע בשיא השמחה, ואחרי שנייה זה כאילו נמוג, זה כאילו נעלם ממך, זה באמת, זה דברים שהם בכלל לא רגילים. אני יום אחד אמרתי וסיפרתי, אמרתי, אני מוכן לתת את כל מה שקיבלתי בחיים, באמת, את הכל, ולהיות עם אחי ואבא שלי 5 דקות, לשתות איתם, לחבק אותם, ומוכן לתת הכל בתמורה, לא רוצה כלום. במדבר, שימו אותי איתם לקפה, שווה את כל העולם. להעביר איתם כמה מילים, והבנתי שזה לא יקרה, שאי אפשר. אז זה הפרופורציה לפעמים, אתה מבין? אנשים רצים ודוארים, אבל מבינים שיש דברים מאוד מהותיים, שלפעמים אין להם מחיר, כאילו, אז צריך לקחת באמת הכל.
2: בפרופורציה.
1: בפרופורציה, בכלל. בכל המדינה הזאת.
2: צבי?
0: אפשר משפט לסיום, כי אנחנו פה בערוץ 5. בטח. וערוץ 5 א' מגיע לה כל כך הרבה על זה שהיא, כמו שאתה פתחת, היא ליוותה אותנו באליפות ישראל הראשונה והשנייה בארנה אחרי שבן נפל, וזה נותן המון המון, השידור הטלוויזיוני, ובכלל הנוכחות שלכם, אז זה נותן המון כוח לכולם, ותחושה שסופרים אותנו, זה לא רק כדורגל וכדורסל, גם את ענף הטניס שולחן, אז זה גאווה ותחושה מאוד טובה, ומלווים אותנו עד היום, חברת ישראל ופרטנר, ועוד אחרים, הקרן ירושלים, עיריית ירושלים, ומשרד הספורט, וזה כוח נלווה שהוא הכרחי. אנחנו יודעים לתת מעצמנו, השחקנים יודעים לתת שזה הדבר הכי חשוב, אבל צריך את המעטפת המקצועית שלכם שזה מגיע לשידור, וגם של הגופים האזרחיים והמסחריים, אז שפו לכולם, וצריך להמשיך, יש עוד הרבה מה לעשות.
1: אני חושב שאנחנו גם, אירן, חייבים באמת לציין את ליאת פיאטרו.
0: נכון, פיטרו, כן.
1: פיטרו, יושבת ראש אגף הספורט, וציפי זוסמן, אחראית על החטיבה של קידום נוער. באמת שהשיתוף פעולה הוא יוצא דופן.
2: ירושלים נהייתה עיר ספורט בסופו של דבר.
0: זה בירת הספורט, וממש ככה, והזיהוי שמבינים שזה לא ספורט שמתחיל ונגמר בספורט, זה ספורט שפוגש קהילה, פוגש חברה, פוגש נוער בסיכון, וזה מעגל שאחר כך כולם מרוויחים ממנו.
2: ולסיום, איך תרצו שנזכור את בן?
0: וואו, אני שותק. אני לא יודע מה להגיד לך. אוהב אדם. בסוף, אם שתקתי רגע, אוהב אדם. הוא סיים במילים, את המילים שהוא כתב לנו. הוא כתב בשבעה באוקטובר, בדרך לבסיס רוויה, שהוא נסע לעלות על מדים. הוא כתב מילים, וקיבלנו אותם ביום של הלוויה. אבל הוא חתם את המילים בירושלים, מפקדתי שומרים שיום יגיע ויהיה אחד מהם. וכשאני כבר עם המילים האלה כל כך הרבה זמן, אני מבין שבעצם ירושלים מפקדתי שומרים, שומר זה אחד שלוקח אחריות. אחד שלוקח אחריות בסוף, זה אחד שאוהב אדם. ובין אהב אנשים, אני משתדל להיות אוהב אנשים, זה לא קל, זה קל להגיד את זה, זה לא קל באמת ליישם את זה, ולקחת אחריות בתוך המציאות הזאת ולפעול. גם בספורט זה מדהים, אפשר לעשות הרבה, וגם בדברים אחרים.
2: ובאופן מתבקש, אנחנו גם ניפרד עם השיר המופלא של להקת פיקוד מרכז שומר החומות, את צבי זוסמן, אבא של בן זוסמן, זכרו לברכה, גיבור ישראל, שנפל ב-3 בדצמבר 2023. תודה שבאת לפודקאסט הירושלמי.
0: תודה לכם, ויומי ספורט נהדרים לכולם.
2: אמן.

0: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. פודקאסט ה-NBA.
1: פודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט. בוקר של יום רביעי בישראל, לילה של יום שלישי. עדיין בארצות הברית אחרי דראפט 2026 ואחרי מגה טרייד ראשון לקיץ הזה. ואנחנו כאן גם לדבר על מה שקורה מסביב לכדורסל עצמו. למרות שזה ההתחלה בעצם של הפרוסס שמוביל לכדורסל על הפרקט. מה קורה, מיטי?

0: Party in the city where the heat is on. I'm gonna rock till the break of dawn. I'm going to Miami. Welcome to Miami. Bienvenido a Miami. רציתי רק לאחל ליאניס, ברוך הבא.
1: כן, אבל אם כבר ידעת שאתה בא עם זה, לא יכולת להגיד את המילים בצורה נכונה?
0: Bienvenido a Miami, לא
1: לא
0: טוב?
1: זה.
0: אז מה?
1: תתחיל שוב את שני המשפטים הראשונים.
0: Welcome to the city where the heat is on. I'm gonna rock till the break of dawn. I'm going to Miami. לא?
1: Party in the city where the heat is on all night on the
0: Ah,
1: beach
0: party
1: till
0: in
1: the
0: the city,
1: break
0: כן.
1: of dawn.
0: טוב, המצאתי קצת, אבל זה היה נשמע טוב.
1: אה, חשבתי שאתה מתכונן לפודקאסטים, זה מאוד מאכזב.
0: האמת שאני רק רוצה להגיד לך משהו אחר בהקשר הזה. אני, לפני שהיום אני כבר יודע ספרדית, אז אני יודע להגיד Bienvenido a Miami, ברוך הבא למיאמי. אבל כשהייתי קטן לא הבנתי מה הם אומרים שם, והייתי בטוח שהיא אומרת Welcome to Miami, משהו עם איאמי. הייתי בטוח שהיא בעצם בחורה שמציגה את עצמה וקוראים לה איאמי, אז זה משהו שהספרדית סגרה לי את הפער. בוא נמשיך הלאה.
1: לכולנו זה קרה עם איזה שיר או שניים.
0: כן.
1: יש לי איזה חבר מהילדות ש-Red Hot Chili Peppers, השיר הכי מפורסם שלהם, Under the Bridge, אז הוא חשב שזה לקתי קטה, ולא like I did that day.
0: Like I did that day.
1: אבל בסדר, זה כולנו כשאנחנו ילדים, והאמת גם כשאנחנו מבוגרים. עושים את הטעויות האלה. כן,
0: הנה, אני
1: אז
0: עשיתי את זה בלייב כאן בשידור, ראית מה זה? איזה
1: אנחנו
0: מביך.
1: פרש אחרי הדראפט. אבל כמובן שנתחיל עם הסיפור הגדול שקרה לילה לפני הדראפט כבר. יאניס אנטטוקומפו, אחרי 12 שנים במילווקי, שתי זכיות בתואר ה-MVP, זכייה בתואר שחקן ההגנה של העונה, אבל הכי חשוב, אלוף, פיינלס MVP, עוזב את המקום שהיה הבית שלו ושל כל המשפחה שלו והפרנסה גם לאחים שלו. ועובר למיאמי בטרייד, באמת מגה טרייד בכל מה שקשור לנכסים.
0: אתה
1: נעשה
0: חושב
1: קצת
0: אגב
1: סדר.
0: אתה
1: קודם
0: חושב
1: כל
0: שאחת
1: זה...
0: הסיבות שמיאמי העבירה כל כך הרבה שחקנים למילווקי זה שכדי שלפנות מקום ברוסטר לכל האחים וכל המשפחה של יאניס?
1: זהו, ננסה להבין בדיוק מה מיאמי עשתה, מה מילווקי עשתה, אבל רק ניתן את העובדות היבשות. יאניס ובובי פורטיס עוברים ממילווקי למיאמי. לצד השני מגיעים טיילר הירו, קלל וויר, איימה מאקז, קספרס יקיצ'וניוס, בחירת הדראפט של מיאמי, הבחירה ה-13 בדראפט שהיה עכשיו, ועוד בחירת סיבוב ראשון ועוד בחירות סיבוב שני. בקיצור, מלא נכסים, שחקנים צעירים טובים. איך אתה מנתח את הטרייד הזה? עם מי אתה רוצה להתחיל?
0: בואו נתחיל עם מילווקי, כי כנראה שזאת גם תהיה אחת הפעמים היחידות שנדבר על מילווקי, אז לפחות ניתן להם את השיין ברגע הזה. אני חושב שהתהליך בהקשר של יאניס נוהל בצורה לא טובה. הם ניסו להיאחז בציפורניים בזה שיאניס איכשהו יישאר שם במילווקי. אגב, לא מאשים אותם, יש להם סופרסטאר על, אתה ציינת את כל ההישגים שהוא הגיע להם בקריירה. שחקנים כאלה בטח לא מגיעים למילווקי כעניין שבשגרה. אבל ברגע שהם התמהמהו עם ההחלטה, אז
1: אגב, זה
0: גם
1: אחרי 13 שנים, לא 12 שנים.
0: 13 שנים, כן. ברגע שהם התמהמהו עם ההחלטה, אז אומנם הם קיבלו תמורה יפה מאוד על יאניס, עוד מעט תכף נתחיל לנתח אותה, אבל אני חושב שהבעיה העיקרית הייתה ההחלטות שהם קיבלו במהלך הדרך, כדי לבסוף להגיע לצומת שכולנו ידענו כנראה שהם הגיעו אליה. אם זה לפני שנתיים, ההימור על להביא את לילארד ולשלם מחיר מאוד משמעותי לפורטלנד. אגב, מחיר שבעזרתו מי שלקחה אליפות בסוף זה בוסטון, שוכחים להגיד, כי מילווקי זרקה כדרך אגב את ג'רו הולידיי לפורטלנד, מיד בוסטון קפצה למציאה, צירפה את ג'רו הולידיי וזכתה באליפות, בין היתר היה לו חלק מאוד משמעותי באליפות הזאת. זה שבשנה שעברה הם החליטו לעשות סטרץ', בגדול לקחו את החוזה של דמיאן לילארד שהיו חייבים לו 50 מיליון דולר לעונה, ויש איזה פרוטוקול ב-NBA שמאפשר לך, ברגע שאתה רוצה לעשות, לשחרר שחקן ולמתוח את החוזה שלו על פני 5 שנים. מה שזה בעצם יצר מצב, זה שאין להם את לילארד בקבוצה, אבל מבחינת הספרים של מילווקי, מבחינת תקרת השכר, הם ממשיכים לשלם לו 20 מיליון דולר כמעט בעונה, למשך 5 שנים מרגע קבלת ההחלטה. שזה משהו שמאוד מאוד מסנדל את היכולת שלהם לבצע מהלכים בעתיד. אז תוך שנתיים הם הגיעו למצב...

0: עכשיו שאין להם בחירות דראפט עתידיות, כי הם נתנו את כולן בשביל להביא את לילארד, ואז הם גם תקעו את התקרת שכר שלהם, ואין להם את לילארד בקבוצה, כי הם שחררו אותו ומתחו את החוזה שלו על פני 5 שנים. ועוד יותר גרוע מזה, הם גם הביאו את מיילס טרנר, ומתוך זה כבר מילווקי לא יכלה להתאושש, אז במקום לבנות בצורה טובה ונקייה לעתיד, ופשוט לתת ליאניס ללכת, הם סינדלו את עצמם משמעותית. כן, הם עשו כמה צעדים נכונים בטרייד הזה, וכנראה בדראפט גם הלילה, אבל לא, לא, לא ככה כותב המשורר כשהוא רוצה להנדס איך קבוצה צריכה להשתקם מהעזיבה של הסופרסטאר הכי גדול שלה, בטח ב-30 שנים האחרונות, ולצאת לדרך חדשה. אני מקווה שאיכשהו הם יצליחו לעשות, ואולי ידבק להם קצת מזל עם הבחירות שהם ביצעו בדראפט הלילה, אבל אין ספק שזה היה טלאי על טלאי לאורך כל הדרך, והעבודה במילווקי ברמה מאוד נמוכה מבחינת ה-GM וה-Front Office.
1: כן, זאת בלי שציינת את ההחתמה של מיילס טרנר,
0: אמרתי,
1: ששרף שנה, אמרת?
0: אני יכלתי להגיד להם שהוא אפס, סתם. אבל הוא לא שחקן ברמה המתאימה.
1: לא, אתה יודע, הם חשבו שהוא תחליף לברוק לופז בכל מה שקשור לספייסינג, כשאתה משחק יחד עם יאניס, אבל הבחירות שהם לקחו, בחירה עשירית, בריידן בריז מאריזונה, בחירה 13, נייט אמנט מטנסי. עכשיו, אני אגיד לך מה הפריע לי. זאת אומרת, מה זה מה הפריע לי? מה חשבתי שבדרך, שהולך לקרות? אם אתה נכנס למצב של ריבילד, אתה רוצה כוכב. ולמילווקי אין כוכב. עם כל הכבוד לטיילר הירו, אני כן מאוד אוהב את קלל וויר, מאוד אוהב אותו. אני חושב שהוא שחקן שיכול להתפתח להיות אולסטאר, ראינו ממנו טריפל דאבל עם בלוקים, אם אני לא טועה בעונה האחרונה.
0: השאלה הגדולה על ווירים זה לא ווייט סייד 2, אבל שהסטטיסטיקה זוהרת, אבל התפוקה למגרש לא מגבה את זה.
1: תראה, יש שם איזשהו משהו, אני חושב, ברמת האישיות, שלא שחק מספיק בקולצ'ר, בתרבות שפט ריילי ייצר שם במיאמי, ומן הסתם הוא קרוב אליו, ורואה אותו, ונמצא איתו 3 שנים כבר, ויודע בדיוק מה הבעיות
0: שנתיים.
1: שלו. שנתיים, סליחה. אני מניח שהוא מבין שהוא שחקן מאוד מאוד כישרוני, אבל משהו באישיות לא עובד לו, ולכן הוא החליט להעביר אותו. עדיין, אני חושב שהוא יותר מווייטסד, יש שם קודם כל יכולת קליעה אחרת לגמרי. ווייטסד פיתח איזה משהו במשחק שלו בשלב מאוחר, אבל הוא הרבה יותר אתלטי בעיניי, עם ניטור יותר גבוה, יותר קליל ברגליים. ווייטסד היה כבד, היה סנטר יותר גראונדד, אבל עדיין זה לא הכוכב. עכשיו, במקום מסוים ציפיתי וחשבתי שמילווקי הולכת לעשות פליפ על הבחירות האלה ועל טיילר הירו, וכל זה בשביל להשיג את הבחירה השנייה בדראפט. דארין פיטרסון, או אייג'י דיבנצה אם היה נשאר שם. אבל זה נראה לי כמו מהלך שהוא הגיוני לעשות, כשאתה בעצם מוותר על הקורנר סטון של הפרנצ'ס שלך, אחד שהוא טופ פייב בליגה בערך 8 שנים, משהו כזה. ונכון שהוא היה פצוע קצת בעונה 2 האחרונות, אבל אם הוא בריא, הוא עדיין טופ פייב, הוא עדיין שחקן שנותן לך 30-14, 30-13, כמעט בכל ערב נתון, ב-60% מהשדה, אז נכון, העונשין קצת הורץ את זה. בקיצור, כשאתה מחליף אותו, אתה צריך או נכסים, ובשיטה החדשה של לוטרי, אתה לא יודע בוודאות שיהיו לך נכסים, אתה אף פעם לא יודע בוודאות, כן? אבל עכשיו זה הפך את העניין לעוד יותר קשה, וזה גם טרייד ראשון, שאנחנו פוסט שיטת לוטרי החדשה, אז היה לנו ברור שתהיה השפעה מסוימת. אני חושב שכאן באמת מילווקי כנראה ניסתה ולא הצליחה, ואז אמרה, אוקיי, בוא נבנה לרוחב. וזה מה שהיא עושה. ושתי הבחירות דראפט של שחקנים מאוד מוכשרים, וזה דראפט מאוד עמוק, ואתה יכול לקבל פה גם בבחירה עשירית ו-13 איזה שחקן כוכב, ויש מצב טוב שאחד מה-10 בחירות הראשונות, בטח כל הגארדים האלה שנבחרו מ-5 עד 10, לא יעמוד בציפיות. ואני לא צריך להזכיר לאנשים שג'ימי באטלר זה בחירה 30, וקוואי לנארד זה בחירה 15. ויאניס זה בחירה 15, דונובן מיטשל זה בחירה 13, ואדיבאיו זה בחירה 14. בקיצור, אפשר למצוא שחקנים מאוד משמעותיים במקומות האלה, אבל
0: כן, זה תמיד, תמיד בערב הדראפט, זה נראה כאילו הם בחרו את כולם בדיוק על פי הסדר הנכון, ותוך חצי עונה, שנה, אתה כבר מבין שהסדר הוא אחר לחלוטין. זה צריך להגיד.
1: וזהו, ונראה, מילווקי, נכון לעכשיו, היא קבוצה היא תיתן פייט על פלייאוף, כנראה. היא תהיה בטופ 10. בחוף המזרחי. אבל לא הרבה יותר מזה. היא בנויה לרוחב, ואני חושב שזה טרייד למרות כל הנכסים ולמרות הבחירות דראפט העתידיות,

0: שנכון לעכשיו, אני לא יודע, אפשר היה להוציא יותר. זאת אומרת, מה זה אפשר היה להוציא יותר? בעצם האלטרנטיבה שהייתה למילווקי זה כנראה לעשות עסקה עם בוסטון. השאלה אם ג'יילן בראון מבחינתך שווה יותר מהשחקנים האחרים שהגיעו ממיאמי.
1: בסופו של דבר מילווקי חששה לפי מה שהבנתי מבחינת ללכת על העסקה של ג'יילן בראון, הם כאילו הצעה של ג'יילן בראון ושתי בחירות סיבוב ראשון. צריך להגיד גם שבחירות של בוסטון זה לא בחירות טובות, זה בחירות סוף סיבוב ראשון, אזור ה-25-30, והם פשוט לא רצו להיכנס לעוד סייקל כמו שהיה להם עם יאניס. זאת אומרת שיש להם כוכב, אוקיי, הוא לא ברמת יאניס, אבל הוא כנראה דרג אחד מתחת ליאניס, ג'יילן בראון, ושעוד שנה הוא יגיד להם, טוב, הקבוצה הזאת לא מספיק טובה עבורי, אני רוצה לעבור למקום אחר. נראה לי שהם רצו פשוט לא להיכנס לאירוע הזה, למרות שיכול להיות שמבחינה עסקית זאת הדרך הכי חכמה ללכת בה. זאת אומרת, לתת את יאניס, להביא כוכב, לקבל איתו בחירות דראפט סיבוב ראשון, ואז להעביר את הכוכב הזה ולקבל תמורתו בחירות סיבוב דראפט סיבוב ראשון נוספות. יכול להיות שזה הסייקל הכי הגיוני במציאות של היום, עם המצב של הלוטרי, עם המצב של תקרת השכר, שגם שם היו שינויים מאוד מפליגים, שמקשים הרבה יותר על האירוע הזה, על המהלך שמילווקי נדרשת לעשות לעומת העבר. ובסופו של דבר גם ראינו מכל הדיווחים בתקשורת, אגב אני הייתי בטוח שהעסקה הזאת לא תצא לפועל, כי לרוב ברגע שמשהו מדווח בתקשורת וכולם ידעו שמיאמי היא אחת הלקוחות הפוטנציאליים הרציניים ביותר כאן, לרוב העסקאות האלה לא יוצאות לפועל. כי מה שזה אומר זה שמילווקי מדליפה את העסקה הזאת של מיאמי לתקשורת כדי לייצר לחץ על קבוצות אחרות להציע לה עסקה משופרת יותר. אבל פה ראינו שדווקא בסופו של דבר מילווקי כן הלכה להצעה של מיאמי, וזה כמו שאתה אומר, כנראה בגלל שהיא לא צריכה לקבל הצעה טובה יותר, והיא נאלצה קצת להתפשר על זה. יש פה שחקנים מעניינים, יש פה שחקנים שיכולים להתפתח. מילווקי בעצם עושה פה שני הימורים, אחד היא מהמרת על כלל וויר, כמו שאתה אמרת, בתור איזה פרוספקט שבאמת יש לו איכויות מיוחדות במשחק, בנוסף על הבחור הליטאי יקס יונס, אני לא יודע לבטא את זה בדיוק, אתה בטוח תדע להגיד לי,
0: יקוצ'יונס.
1: יקצ'יונס, שמקווים שגם הוא ימשיך להתפתח. סך הכל בתור רוקי הוא שיחק לא רע, לצד זה שגם יש למילווקי את ריין רולינס, צריך לזכור עוד גארד מוכשר יחסית, ובעיקר מילווקי מנסה להעביר את השנים הקרובות, כי מה שתיארתי קודם מבחינת החוזה הזה של דמיין לילארד וכל הבחירות שהם נתנו מסנדל אותה פחות או יותר עד 2030. כן, המצב הוא עד כדי כך חמור, אז כל מה שמילווקי יכולה לעשות בשנים האלה זה לקוות שהיא תצליח לפתח איזשהו צוות צעיר מסייע טוב, ואולי כשהתפנה לה המצב בתקרת השכר, אולי בשנת 29 זה כבר מתחיל להשתפר, אז הם יוכלו להביא איזה שחקן, כנראה לא טופ לבל, כי השחקנים האלה בחיים לא נהיים פנויים בליגה הזאת, אבל הם יוכלו להביא איזה שחקן אולי שיחפש חוזה, אולי איזה מישהו סטייל דני אבדיה, לא שאני מתכוון שהם יביאו את דני, אבל זאת אומרת בן אדם שהוא מסיים את החוזה השני שלו בליגה, והוא יהיה unrestricted free agent בגיל מספיק צעיר כדי לתת לו הצעה שיכולה לפתות אותו להגיע גם למקום כמו מילווקי.
0: אני לא מבין איך הם חושבים דבר כזה, אני לא רואה את זה קורה, אף שחקן חופשי לא מגיע למילווקי, לא משנה
1: אבל
0: כמה.
1: בסוף הם יהיו קבוצה עם כסף, בסוף הכסף מדבר בליגה.
0: לא, יהיו עוד קבוצות עם כסף, זה עדיין לא מקום שאתה מגיע אליו. בטח לא שחקן שאמור לשדרג אותה, אתה יודע, אתה תיתן לי את הדוגמה של ג'רמי גרנט שעשה את המוב הזה לדטרויד ואז משם לפורטלנד וחתם על חוזה חדש.
1: הוא לא ברמה.
0: אני לא, אז זה בדיוק העניין. אלה הסוג שחקנים שאני רואה חותמים במילווקי בסיטואציה כזאת. ולא שחקנים, לא כמו דני ולא שחקנים אחרים. אני חושב שיש פה איזשהו פשפוס, אלא אם שוב, יש שם שתי בחירות סיבוב ראשון ב-2031-2033, ומיאמי עד אז יש עוד 5 שנים. יאניס לא יהיה ילד, הוא יהיה כבר בסוף הקריירה שלו. הדבאיו עדיין אמור להיות בסדר, סוג של בפריים, אבל באיזו עונה אחת של פציעה, איזה משהו, יכולה להתגלגל שם בחירה, ולהיות בחירה טובה. ושוב, אם אנחנו בשיטת לוטרי אחרת, אז מספיק שאתה לא בפלי אוף, וזה כבר בחירה שהיא טובה, ויכולה לסדר לך אפילו טופ 5, אפילו בחירה ראשונה.
1: זה גם בעצם ההימור הגדול, אם אני מסיים את הנקודה, זה בעצם ההימור הגדול. הם אמרו בוסטון זאת קבוצה שתמיד טובה ותהיה טובה שנים קדימה, תן לנו את הבחירות של מיאמי עוד 5 שנים, אולי עוד 5 שנים נצא גדולים, כי כמו שאתה אומר, פציעה פה, פציעה שם, דברים יכולים להשתנות, ואז אנחנו בעצם מחזיקים בבחירות סיבוב ראשון מאוד מאוד איכותיות.
0: הרבה תלוי בבחירות דראפט גם שהיא עשתה היום בלילה, ולשחקנים שבאמת יכולים להתפתח ולהיות מאוד משמעותיים. כי כשאנחנו מסתכלים על הסגל שלה עכשיו, אז הזכרת את ריין רולינס וקווין פורטר ג'וניור ואוסמן ג'נג שהגיע השנה.

0: שעברה מאוקלאומה סיטי, ונראה יאניס משודרג בצורה מסוימת. אולי זה מה שהם בעצם מכינים מתחת לשרוול. בקיצור, זה בצד של מילווקי. כמו שאמרת, לא נדבר עליה הרבה. היא תהיה קבוצת רוחב. אני חושב שהיא תהיה במלחמה על הפליין. אולי, אם הכל יסתדר לה, היא תהיה מקום 8-9, אבל...
1: אני חושב שאתה בהזיות, אני חושב שהם יגרדו את התחתית במזרח, אבל בסדר.
0: לא, יש לך עדיין מספיק כלים, טיילר הירו ומיילס טרנר
1: כן,
0: ואלן
1: אבל
0: מור וקייל
1: למעט
0: קוזמה.
1: ברוקלין,
0: קייל קוזמה
1: למעט...
0: שמצייץ על עצמו, ראית את זה?
1: לא ראיתי, אני הפסקתי לעקוב אחרי קוזמה מהרגע שהעברנו אותו מהלייקרס.
0: זה מישהו צייץ על זה שיש מצב שהוא טרוין בעסקה של יאניס, ואז הוא כתב, Since when is a 6'9 forward who can guard all five positions, play offense and defense, זה אשכרה מה שהוא כתב, it's just a throw-in, משהו באזור הזה.
1: לא, הוא בהזיות קשות. אגב, ההזיות האלה עזרו לו כנראה להיות שחקן לגיטימי ב-NBA, בטח שהוא נבחר באיזה בחירה 27, אם אני זוכר נכון, הוא מאוד הפתיע לטובה בלייקרס, אבל הבעיה היא שאתה יודע, יש איזו תקרה לשחקן הזה, הוא סיים אותה כשהוא היה צריך להיות השחקן השלישי או הרביעי בטבעו על המגרש, והוא עם התסביך הזה, אותו תסביך שהוביל אותו לכתוב את ההודעות האלה, שהוא חושב שהוא הרבה יותר מזה. הוא צריך לדעת את מקומו, הוא יכול להיות טוב בתפקיד הזה.
0: לכתוב את
1: כל
0: ההודעות האלה, איזה זקן אתה נשמע כשאתה אומר את זה. לכתוב את ההודעות. ציוץ, מה זה הודעות?
1: אוקיי, עידו, אני לא עם המשבר גיל העמידה שאתה חווה כרגע, אני פשוט מדבר רגיל, אבל בסדר.
0: אגב, עדות למשבר הזה, זה שהתגלחתי עם הסכין. אתה מבין, אני מעלה כל הזמן סטוריז ואני רואה את כל הטייש הלבן הזה, ואמרתי, די, נמאס לי, תן לי להוריד את זה. למרות שכאן זה
1: לא, לא,
0: בתאורה
1: חשבתי
0: הזאת,
1: שאתה...
0: ולא נראה משהו, אבל בסדר.
1: חשבתי שזה איזה פילטר או משהו שגורם לך להיראות כמו תינוק.
0: לא, זה פשוט, איך זה הולך המשפט שאומרת? How do you call it? I think the expression is shaved.
1: אוקיי,
0: משהו
1: סבבה.
0: כזה, כן. סרט
1: That's what they call
0: הנעורים,
1: shaved, כן,
0: באמריקן
1: משהו
0: פאי.
1: כזה. אנחנו
0: מיאמי.
1: נצפה בו במשותף לאחר הפודקאסט ונעדכן אתכם
0: כן, אני
1: בפרק הבא.
0: בטוח. מיאמי.
1: מהצד של מיאמי, אז קודם כל, אוקיי, הבנו שזה ה-DNA של פט ריילי, President of Basketball Operations, זה האגדי של הארגון הזה כבר מעל 20 שנה. הוא רוצה את הכוכב הגדול, הוא הביא את לברון בגיל 20 ו... 25 או 25, הוא הביא את ג'ימי בגיל 29, והוא הביא את שקיל אוניל בגיל דומה, אגב, לגיל הנוכחי של יאניס, ואגב, הרבה פעמים שקיל תמיד אומר שהיורש שלו ב-NBA זה יאניס, מבחינת הדומיננטיות, העוצמה, אז הנה, באמת, יאניס מגיע יחסית בגיל דומה לשקיל. נכון ששקיל זה שחקן שידענו מראש שהוא לא יחזיק את אותה כמות שנים שאולי יאניס יכול להחזיק עם הגוף שלו, אבל ראינו שזה, למה זה הספיק במיאמי בזמנו. למיאמי אז בזמנו הייתה תשתית צעירה טובה יותר, היה לה כוכב צעיר ענק בהתהוות כמו דוויין וייד כששקיל הגיע, וזה הספיק לכמה שנים של דומיננטיות במזרח, אליפות, ואז העסק די התפרק מהר. האם המצב דומה? לא בדיוק, כי שאר הסגל של מיאמי כרגע הוא חלש מדי. אני לא טוען שזו קבוצה חלשה, יאניס בעונה ללא פציעות כמו שציינת, יכול לסחוב את הקבוצה הזאת להיות טופ 5 במזרח לגמרי, אבל כדי להתחרות עם הניקס, כדי להתחרות עם אולי אינדיאנה, שבוא נראה איך היא חוזרת בעונה הזאת.
0: נסחוב את מי? את מי? מה, את מי נשאר שם? את פלא לארסון ודוויון מיטשל? ואתה תגיד לי עכשיו נורמן פאוול,
1: לא,
0: אבל...
1: נורמן פאוול הם כנראה לא יכולים להחתים, שזה
0: שום
1: אגב
0: סיכוי.
1: הבעיה הגדולה פה.
0: נורמן פאוול יש לו הזדמנות אחת, וזה
1: To
0: בקיץ
1: cash it.
0: הזה, לעשות כסף. הוא, אפרופו מה שדיברת קודם על מילווקי והדוגמה...

0: עונת השיא בקריירה שלו, וזה נכון שטיילר הירו היה פצוע רוב העונה הזאת, אבל כאילו תמיד ריחף האיום הזה שהנה טיילר הירו חוזר לקחת את המקום שלו. דווקא נורמן פאוול יכול להסתכל קדימה, בתור מישהו שכבר חווה דבר או שניים בקריירה, אני לא חושב שזה foregone conclusion שהוא עוזב. אני חושב שמיאמי שיש לה פחות או יותר 18 מיליון דולר להציע לו, אם הבנתי את הכלים הנוכחי מבחינת תקרת השכר, ואולי עם איזה מסע ומתן עם ויגינס יוכלו גם לשפר את ההצעה הזאת, יכולה לתת לו חוזה ארוך טווח שהוא כנראה לא יקבל במקום אחר, הוא בן 32, הוא כנראה לא יקבל חוזה עכשיו של 4-5 שנים. מיאמי יכולה לתת לו חוזה יפה כזה, הוא בן 33, ל-4 שנים, שמשרת את המטרות גם של הקבוצה וגם שלו, ואני חושב שהוא בדיוק מה שהקבוצה הזאת צריכה גם.
1: אוקיי, עזוב רגע את נורמן פאוול ואם הוא נשאר או לא נשאר. יאניס ובם אדבאיו ביחד, באותה חמישייה, זה אומר שבם הוא החמש, יאניס הוא הארבע. אם יש לך את דאביון מיטשל בתור פוינט גארד פותח, אתה כבר ממש בבעיה של כליאה. אקוטית, קשה. עכשיו, ראינו את השיפטינג של המשחק, בטח בפלייאוף האחרון, הולך להגנה, הגנה, הגנה, אבל אתה עדיין צריך שוט מייקרים. אתה עדיין צריך מישהו שיקלע לך איזשהו סל גדול, וב-NBA, בגמר, אתה צריך מישהו שיקלע לך כמה וכמה סלים גדולים, ועוד איזה שניים, שלושה אחרים שיקלעו לך כמה סלים גדולים. וראינו בניו יורק מי עשה את זה, וראינו בשנה שעברה באוקלאומה סיטי מי עושה את זה, כנ"ל בבוסטון, בדנבר, מי עושה את זה במיאמי.
0: אז זו אגב אותה בעיה שהייתה ליאניס במילווקי,
1: במילווקי היה לו את מידלטון.
0: עונת השיא הייתה באמת סלים מדהימים של מידלטון, שבמאני טיים פעם אחר פעם לקח ודפק את המיד ריינג'.
1: מידלטון בלי קשר הוא שחקן קלאץ' והוא הפינישר, אוקיי?
0: כן.
1: והוא עשה את זה במשך כמה שנים טובות, ואז היה לך גם את הולדיי, אבל היה שם את מידלטון באופן מובהק. מי זה במיאמי?
0: אין את זה כרגע, אין ספק שהאימור פה של מיאמי, ולכן דיברתי על ההשוואה לטרייד על שקיל בזמנו, שהגיע בגיל דומה למיאמי. אבל אז במיאמי היה כבר את הכוכב הצעיר, לא הייתה השאלה הזאת, כולם כבר ידעו מי זה דוויין וייד, הוא נתן, לדעתי זה היה בסוף עונת הרוקי שלו, אם אני זוכר נכון, והוא נתן עונת רוקי מדהימה, והעתיד היה ורוד, הוא אפילו גם סחב את מיאמי לאיזה מקום רביעי במזרח כבר כשהוא היה רוקי. פה אין את העניין הזה, עם כל הכבוד לבמה דבאיו, אנחנו יודעים שהוא אחלה שחקן, אבל הוא עוד בורג בקבוצה, והוא גם לא הסקורר, הוא לא המוכשר, הוא דווקא, זה שילוב קצת קלנקי.
1: למרות ה-83
0: נקודות, כן. אוקיי, עזובתי מהמשחק הזה, אבל השילוב הוא קצת, הוא חורק, אין מה להגיד. השילוב שלו ושל יאניס על המגרש, זה לא בדיוק ברור איך זה ייראה, אבל זה מיאמי, זה ארגון עם דרך ברורה, עם מאמן מאוד מאוד מנוסה, ואם הם הלכו על המהלך הזה, כנראה שיש להם גם רעיון בראש איך זה יסתדר על המגרש. ראינו את בם אדבאיו מרחיב משמעותית את טווח הזריקות שלו בעונה האחרונה, הוא התחיל לזרוק הרבה יותר לשלוש. לא שהוא עושה את זה יותר מדי טוב, אבל לפחות האלמנט הזה נמצא שם. יאניס, אנחנו יודעים שהקליעה שלו פשוט לא קיימת, גם כשהוא מנסה לזרוק מדי פעם, הוא לא שחקן שצריך לזרוק מבחוץ. איך זה ישתלב? התשובה היא שזה כנראה לא יהיה חלק בעונה הראשונה. מיאמי כנראה צריכה עוד איזה כמה חלונות כאלה, כמו שיש לנו כרגע בפגרה, הטרייד דדליין וכן הלאה, כדי להמשיך ולחזק את הקבוצה הזאת. אני חושב שאם הקבוצה הזאת תגיע לסיבוב השני, או אפילו אולי איכשהו לגמר המזרח בעונה הקרובה, זאת תהיה הצלחה מסחרת מבחינתה. פשוט הכלים והקבוצה עוד לא נבנתה שם בצורה מספיק מהודקת סביב יאניס, כדי להתחרות באופן רציני על האליפות.
1: תראה, אני אעבור איתך על השמות המרכזיים בפרי אג'נסי של הקיץ הזה. דיאנדרי אייטון זה לא בדיוק מה שהיא צריכה. אריסון בארנס, ניקולה בטום, ברדלי ביל, מרג'ון בושאמפ, בוגדן בוגדנוביץ', ברוס בראון, ג'מאל קיין שהיה באורלנדו, ג'וון קרטר. אין פה כמעט אף שחקן שיש לו איזושהי יכולת קליעה. פט קונטון, שמות באמת, לו דורט, אוקיי? שככל הנראה יישאר גם באוקלאומה סיטי. בקיצור, אני אומר שאין לה משהו יוצא דופן לעשות. אז אלה עם פט ריילי ואריקס פולסטרה, שולפים עכשיו שחקנים דוגמת מקס טרוס, אני לא יודע מאיפה, ודנקן רובינסון סטייל, שחקנים שלא נבחרו בדראפט, שאצלם הצליחו להיות, אני לא אגיד אולסטרים, לא קרוב להיות אולסטרים, אבל רולסטרים בצורה מסוימת, שחקני רוטציה שיודעים להיות כוכבים במשחקים ספציפיים. אני לא רואה איך הדבר הזה מתקדם יותר מדי רחוק בשנה הזאת, בטח כשאני מסתכל על מה שקורה במזרח. ואתה יודע,
0: אין להם, יש
1: אנחנו
0: להם.
1: מעבר, רגע, מעבר לניקס, שהם האלופים עכשיו.

0: עכשיו, אתה יודע, ריספקט הולך אליהם, ובוסטון שעדיין פבוריטית לקחת את המזרח, ואיזה
1: בעיני מי?
0: קבוצה שסיימה ראשונה במזרח, שכולם שכחו ממנה, שהיא בטח תהיה יותר טובה, בטח בעונה סדירה, דטרויט, וזאת בלי שהזכרנו את, כן, אינדיאנה, שטרי סאלי ברטון חוזר, ויש לה את זובץ, וזאת תראה עונה אחרת לגמרי מהעונה הקודמת. עוד עם הסגל היחסית עמוק שלה. בקיצור, אני לא רואה את מיאמי משתפרת דרמטית, אני לא מבין למה יאניס הלך לזה. זאת אומרת, התאמה לבוסטון, מבחינתו של יאניס ואיזושהי שליטה במזרח עכשיו, ויכולת לזכות בעוד אליפות שתיים עד לסוף הקריירה, מרגיש כמו הצעד הנכון יותר. בסוף יאניס לא קבע, אבל לא יודע, כנראה מזג האוויר של מיאמי והבית שיש לו שם, או הבית שהוא
1: זאת אומרת,
0: מתכנן לקנות עשו לו את
1: הוא
0: זה.
1: אמר למילווקי, אתם יכולים להעביר אותי, אני מוכן גם למיאמי לעבור וגם לבוסטון. נכון שאולי אם הוא היה בן אדם יותר אנוכי, כנראה שאם הוא לא היה אירופאי אלא אמריקאי, הוא היה יותר force their hand, מה שנקרא, ואומר להם לא, תעביר אותי לבוסטון. וצריך גם להגיד שהעובדה שיאניס היה מוכן לחתום גם במיאמי וגם בבוסטון על חוזה ארוך הטווח, שיפר מאוד את עמדת משא ומתן של מילווקי. זה בעצם אפשר לה לקבל הצעה טובה יותר תמורת יאניס, שבתכלס עבור יאניס הוא רוצה לעבור על כמה שפחות, כדי שהקבוצה שעובר עליה תישאר חזקה מספיק. אבל זה המשחק הזה, ובסופו של דבר הדבר הזה כבר חלף וצריך להסתכל קדימה. אני מסכים לחלוטין, מיאמי צריך להגיד גם בגלל כל, בלי להיכנס יותר מדי לענייני תקרת שכר, היא בעצם במצב שהיא hard capped, היא לא יכולה להציע יותר מ-18 מיליון דולר לאף שחקן נוסף, ויש לה את הבעיות נורמן פאוול, כמו שאמרנו, שזה שחקן משמעותי שהיא גם כנראה הולכת לאבד. היא לא, הכלים שלה להשתפר בעונה הזאת זה רק להחתים שחקני מינימום. אז אתה יודע, שמעתי כל מיני דיבורים על אנפרני סיימנס או על קריס מידלטון אפילו שיגיע למיאמי. זה לא מספיק טוב, אני מסכים איתך לחלוטין, ולכן אמרתי, סיבוב שני, איכשהו אולי גמר מזרח באיזה אופן מאוד מפתיע עונה, תהיה הצלחה מסחררת עבור מיאמי, אני לא רואה אותה מגיעה ליותר מזה, הסגל לא מספיק מהודק, אני חושב שבשנה הבאה האירוע יהיה אחר לחלוטין כבר.
0: בוא נעבור לטרייד אחר שקרה אתמול, עוד לפני הדראפט. טרייד מאוד לא ברור, מבחינתי לפחות. ברוקלין שולחת את ניק לקסטון למינסוטה, ומקבלת בחזרה את ג'וליוס רנדל, שולחת גם בחירות דראפט. למה ברוקלין עשתה את זה? מה, כאב לה? גירד לה לראות את הניקס לוקחים אליפות? אז הם אמרו,
1: לא,
0: טוב, בואו ננסה להתחרות קצת יותר השנה.
1: נראה לי שהגישה של ברוקלין זה אותה גישה שהביאה לה את מייקל פורטר ג'וניור בשנה שעברה. בוא ניקח שחקן טוב כמו ג'וליוס רנדל ונראה מה יצא מהאירוע הזה.
0: ג'וליוס רנדל לא שחקן טוב, סליחה.
1: אוקיי, זה מה שאתה חושב, אבל אפקטיבית הוא נחשב בליגה לשחקן לא רע בכלל. יכול להיות שהוא לא טופ לבל צ'מפיונשיפ, אבל גם מייקל פורטר ג'וניור שנה שעברה, כולם סיפרו לי איך קם ג'ונסון שעבר מברוקלין לדנבר, הוא
0: הוא
1: שחקן הרבה יותר טוב
0: בסדר,
1: מייקל פורטר ג'וניור,
0: וברוקלין
1: והיום אף
0: ניצחה,
1: אחד לא חושב ככה.
0: ברוקלין ניצחה 20 משחקים שנה שעברה, אז מייקל פורטר ג'וניור
1: בסדר.
0: עשה את העונה הכי טובה שלו ברמה האישית, ואנחנו מדברים פה בסוף על לנצח, לא? זאת המטרה.
1: בסדר, וקמרון ג'ונסון תרם לניצחונות בדנבר, הוא רק החליש אותם. אבל בסדר, לא משנה, אני רק אומר שהפרספצ'ן... בסופו של דבר ג'וליוס רנדל הוא שחקן לגיטימי בליגה הזאת, לדעתי עדיין יכול להיות מספר 3 בחשיבותו בקבוצה שרצה גבוה ומתחרה על האליפות, זה לגיטימי לחלוטין. וברוקלין פשוט זיהתה נכס שנותנים אותו בחינם, כי הוא נתנו אותו פה בחינם, זה מה שקרה פה, ואמרה יאללה אני אקח אותו, ואו שזה יהיה אבן שאני אבנה עליה את הבית שלי בעתיד, או שאחרי שהוא ייתן אצלנו את המספרים היפים שלו, הערך שלו יעלה ונעשה עליו טרייד בהמשך. אני לא רואה שום דבר פסול במה שברוקלין עשתה.
0: לא, בסדר, חשבנו שהיא עושה אותו דבר עם מייקל פורטר ג'וניור, בסוף היא לא עשתה עליו טרייד, והוא נשאר שם, אבל...
1: כי הוא הכל כך טוב שהם כבר חושבים שהוא יהיה שחקן מהקור העתידי של הקבוצה.
0: כן, מה זה הקור העתידי? בוא נשים את ברוקלין בצד, שבחרה גם
1: מהזווית של
0: את קיי
1: מינסוטה.
0: בראון ג'וניור, הבחירה השישית בדראפט, כן. הסיפור פה בסוף הוא מינסוטה, ואני חושב שדיברנו על זה כבר במהלך הפרקים שהקלטנו העונה, ואני איתן בדעתי מהרגע ששמעתי על הטרייד הזה. זה שמינסוטה שלחה את טאונס לניו יורק בשביל די וינצ'נזו וג'וליוס רנדל, כבר בזמן אמת היה הזוי, הזוי, הזוי, ועכשיו אני נזכר שגם דיברתי על זה כאן באחד הפרקים. זה קרה אחרי שמינסוטה הגיעה לגמר מערב בפעם הראשונה. זה קרה אחרי שמינסוטה ניצחה את גיים 7 מול דנבר, האלופה המכהנת אז בחוץ, למרות שהייתה במינוס דו ספרתי,

0: בפירוק שעל רובו היה אחראי טאונס, וזה הטרייד שלא הבנתי, אבל בסדר, היה טרייד, והגיעו דונטה דיווינצ'נזו, שאין ספק שהוא שחקן מאוד משמעותי במיניסוטה, והפציעה שלו באמת הייתה, עכשיו, אסון טרגי לקבוצה הזאת שרצה כל כך טוב ביחד, והייתה יכולה ללכת אולי עד הסוף, אולי בשנה הזאת, עוד לתפוס את סן אנטוניו לא מכונה, אם הייתה משחקת נגדה בריאה לגמרי, אבל זה לא קרה בסוף, וג'וליאס רנדל עכשיו הולך בשביל קלקסטון, בסוף...
1: קלקסטון אבל לא בשיקגו בכלל, הוא לא במינסוטה.
0: נכון, סליחה, מה שקרה עם מינסוטה זה שהם נפטרו מהשכר בשביל לשלם לאיודו סומו, שהגיע משיקגו. קיצור, כשאתה מסתכל על כל הדבר הסיבובי הזה, על הפנים, על הפנים, למינסוטה.
1: אין ספק, זה ההשלכה של חוגי תקרת השכר, וגם של העובדה שמינסוטה לא רוצה להיות יותר מדי עמוק במס, לא רוצה לשלם שכר גבוה מדי. הבעיה היא שכשכולם מסתכלים ורואים שלמינסוטה יש כוכב על, אולי לא על, אבל הוא כן שחקן טופ 10 בליגה הזאת כנראה כבר, בשם אנטוני אדוארדס, שיש לו, הוא עדיין רק בן 25, והוא בעצם נדרש עכשיו לשחק עם שחקנים שאף אחד מהם הוא לא ברמה או קרוב להיות ברמה שיכולה לעזור למנסות להגיע לאליפות. כמו שאמרת, זאת קבוצה שעשתה גמר מערב לפני שנתיים, או גם לפני שנתיים, גם לפני 3 שנים, והסגל הזה רק מאבד מהנכסים שלו משנה לשנה.
0: לפני שנה
1: וכשאנטוני
0: ולפני
1: אדוארדס...
0: שנתיים, ורק
1: כן.
0: נגיד דבר אחד שחשוב לי. זאת אומרת, ברמת הכדורסל, אני כן חושב שיש את ה-less is more, וזה מתאים כאן. ג'וליאס רנדל, בסגנון כדורסל שלו, לא מתאים. הדרך שבה מנסות המשחקת, לדעתי, לא מתאים להיות כוכב שני או שלישי ליד אנטוני אדוארדס, למרות שפה ושם היו לו הפצעות, אבל עדיין. כשאתה מסכם את כל הדרך הזאת, ואת זה שוויתרת על טאונס, שעכשיו הוא אלוף, אז יצאת פראייר.
1: כן, אין ספק, גם בסופו של דבר אתה אמרת בעצמך, הסיבה שהם הצליחו לנצח את דנבר ויוקיץ' זה כי, בוא, כולם רוצים לתת את הקרדיט לגובר, אהוב לבך וסבבה, אבל צריך להזכיר שגם בסדרה ההיא, מי ששם את הגוף, מי ששם, אם אני יכול לחזור למטבע הלשוני שטבעתי כאן, מי ששם את התחת הדומיניקני השמן שלו על יוקיץ' והקשה עליו מאוד, זה קארל אנטוני טאונס, אותו אחד שתקע את התחת הדומיניקני שלו על ומבי והקשה עליו מאוד עכשיו. הסטארט-אפ המקורי, הזמנים שהחברה הזאת עוד הייתה בחיתוליה, היה כששמו את טאונס על יוקיץ', ונכון שגובר גיבה שם מאחורה ועזר מאוד, אבל זה היה הסטארט-אפ המקורי, שכנראה נתן לניקס את הרעיון ללמה אנחנו צריכים את טאונס, כי הוא משלב גם את היכולת לשים את הגוף על ומבי, וגם את הכליאם בחוץ. אבל חזרה לענייני מנסוטה, עכשיו כל הליגה רחש בחש, שאנטוני אדוארדס הוא הכוכב הבא בדרך לעבור, ויכול להיות שאם מנסות תיתן עונה מתחת לציפיות, שזה בהחלט נראה ככה כרגע.
0: אגב, רחש בחש בגלל הסיפור הזה, בגלל הסיפור של רנדל שעבר בעצם, וטאונס,
1: ברור.
0: שהוא כנראה אהב אותו, ורק עכשיו, שנתיים אחרי, אנחנו שומעים על זה.
1: אהב אותו באיזה קטע? צריך לשאול, כשטאונס מעורב באירוע.
0: די, טאונס נשוי, מספיק עם
1: אבל
0: ההכפשות.
1: בסדר, נו, נישואים פיקטיביים.
0: לא
1: אבל...
0: מספיק בשב"כ.
1: אבל הלוואי והייתי שומע אותך עם כל הקידוחים, אז אני רק אמשיך לדבר. יש לי פה עדיין, סליחה, שיפוצים בדירה ליד. אבל אני פשוט חושב שהכוכבים הולכים להסתדר, כפי שאומרים באנגלית, למצב כזה שיהיה פה לחץ עצום על מנסוטה בעונה הבאה, לעשות מהלכים. אחרת, אדוארדס יכול להתחיל להגיד להם, חבר'ה, תתחילו לחפש טריידים, כי הוא כבר יהיה עם חוזה של שנתיים נוספות בלבד. כשנגיע לצומת הבא, לפגרה הבאה, בשנה הבאה, ויכול להיות שמנסות תגיד לעצמה, אוקיי, ניסינו, הוא היה אצלנו 6-7 שנים, לא הצלחנו לייצר קבוצה מספיק טובה סביבו, וזה הדרך, זה הזמן להמשיך הלאה. אז צריך באמת לראות מה המהלכים שמנסות עושה בהמשך הדרך. מצד שני, גם ראינו שהרבה מאוד כוכבים עוברים פה במחיר של כלום ושום דבר, ואולי מנסות מסתכלת על מישהו כמו אנטוני דייביס, לך תדע, עוד איזה מישהו שעבר במחיר אפסי. ממקום למקום, ואומרת יאללה, אולי לא צריך לשלם כל כך הרבה כדי להביא סופרסטאר ברגע שהמצב מבחינת השכר והסיטואציה מתאים. אי אפשר לדעת.
0: אפרופו אנטוני דייוויס, מוזכר גם כמועמד להצטרף לפורטלנד.

0: כן, וגם ג'לן בראון, ולפני שנדבר על זה, הבלייזרס עם מאמן חדש, מייקה נורי, ששימש בתור העוזר של קריס פינץ' בשנים האחרונות במינסוטו, ובאופן כללי עוזר מאמן בליגה כבר 17 שנה, והיה בלופ הזה של ה-Head Coaching Job כמה פעמים. מה יש לנו להגיד על זה?
1: להתחשב בשכר שבעל הבית של פורטלנד היה מוכן להציע, אני מניח שזה היה או הוא או המאמן שלי השנה בליגה א', לא? זה היה פחות או יותר אותה רמת שכר שמשלמים שם.
0: כן, בעצם בפעם הראשונה אנחנו רואים מאמן שחותם על חוזה לעונה אחת בלבד, ולקבוצה יש עליו אופציה לשנתיים שאחרי, שזה גרר הרבה מאוד ביקורות על זה שפורטלנד בעצם, לא יודע, מוזילה את המעמד וכולי, וטום דנדון עם הקמצנות שלו, אבל אני רוצה להציג לך זווית אחרת.
1: צריך להגיד שקבוצת האוקי שלו זכתה כרגע באליפות, אז הוא עף על עצמו על 100.
0: כן, הקרוליינה פנתרס. אני רוצה להגיד לך משהו על הדבר הזה. אני מסיר את הכובע בפני טום
1: Hurricanes,
0: דנדון.
1: לא? Panthers זה הפוטבול.
0: קרוליינה הוריקן, סליחה.
1: כן, אוקיי.
0: תודה על התיקון.
1: הפוטבול אני
0: בקיצור,
1: מבין.
0: הבן אדם חיכה שהעמדה בפורטלנד תישאר העמדה היחידה ב-NBA. זה קרה אחרי שדסטי מאה, המאמן של מישיגן, חתם בדאלאס, שפיטרה ג'ייסון קיד. בעצם נוצר מצב שבו הוא היה היחיד שהיה יכול לספק עבודה למאמן NBA עכשיו חדש. בין אם הוא אסיסטנט, בין אם הוא מאמן מהקולג', בין אם הוא מאמן לשעבר שנמצא מחוץ לגלגל ומחכה לג'וב. וזה נתן לו לדעתי גמישות מסוימת בכל מה שקשור למשא ומתן. עכשיו לגבי מייק הנורי, כמו שאמרתי, זה בן אדם שהיה מסביב לסיפור הזה כבר כמה פעמים. ויש גבול. יש לך עכשיו הזדמנות לקפוץ עליה, כי אתה לא יודע אם היא תשוב.
1: הוא גם לא צעיר כל כך ביחס למאמנים שמגיעים היום לליגה, יש לו המון ניסיון, זה בדיוק הטייפקסט שהיה הולך על עסקה כזאת, או מישהו אלמוני לחלוטין שלא קשור לענף, אבל כנראה הבעלים, למרות הקמצנות שלו, לא היה רוצה להביא מישהו כזה, או שללכת על העוזר הוותיק הסופר מנוסה הזה, שמעולם לא קיבל עמדה של מאמן ראשי, שהוא פשוט ייקח את ההזדמנות, כי כמו שאמרת, you're the only job in the market, והוא אמר אוקיי, שווה לי את הצ'אנס הזה.
0: קודם כל זה מסלול טבעי של הרבה מאוד מאמנים בליגה, להיות עוזרים הרבה מאוד שנים עד שמקבלים את הצ'אנס, ושמעתי גם את קריס פינץ' מדבר על זה, הוא התאכזב מהשיח מסביב לסגנון הצעה ולשנה אחת, ואם זה מכבד או לא מכבד, הוא אמר, בן אדם עשה עסקה עם ארגון, עם הסוכן שלו, זה בינם לבין עצמם, הם הסכימו על זה, למה אתם באים ומבאסים? הוא קפץ על ההזדמנות, והוא גם ציין את העובדה שאנשים כמוהו וכמו מייק הנורי, אנחנו לא בעצם גדלנו כסטודנטים של המשחק, או כשחקני עבר, או כמאמני עבר. לא קיבלנו את ה-Head Start הזה שהרבה מאוד אנשים מקבלים, ורק בשבילנו להגיע למעמד כזה, זה דבר יוצא דופן, אז אנחנו מנצלים כל הזדמנות כזאת. ובכל מה שקשור לכדורסל, תראה, הייתי מעדיף שתיאגו סליטר יישאר, למרות שתיאגו סליטר בעיניי לא עשה עבודה מושלמת בתור מאמן, אבל כן, יש משהו באנרגיות שלו. בדרך שבה הוא מתנהל, בדרך שבה הפאסון שלו מורגש כלפי חוץ, וגם שכר לימוד עשה שנה אחת, שנה
1: כן,
0: יחסית
1: יש
0: מוצלחת.
1: חשיבות גם להמשכיות בסופו של דבר.
0: בדיוק. הייתי שמח לראות אותו נשאר. זה לא המצב. מייק הנורי נמצא שם. עכשיו השאלה הגדולה זה האם נראה שינוי משמעותי בסגל של הבלייזרס, יהיה איזשהו טרייד, או שזה יהיה more of the same בעונה הבאה, יחד עם דאם לילארד כמובן, ועם סימני שאלה לגבי רוב וויליאמס. שהוא שחקן חופשי. לא יודע.
1: לי נשמע מהצד
0: רגע, רגע,
1: שפורטלנד
0: רגע,
1: מאוד
0: רגע.
1: רוצה, סליחה.
0: דבר אחרון שרק רציתי להגיד, כשאני אומר לא יודע, אז אני חושב, אני נתקע, רגע, מה היה לי עוד איזה, נציין. פורטלנד הקבוצה היחידה שלא בחרה כלום בדראפט הזה. כלום. לא היה לעניין. שום דבר. ואנחנו זוכרים מה עשתה בדראפטים קודמים, גם מבחינת בחירות, גם ההפתעה עם יאנג אנסן, הריץ' הזה לבחירה 16 אחרי שעשתה טרייד דאון מבחירה 11 שנה לפני זה. הטרייד על דני אבדיה עבור הבחירת דראפט שלה בסיבוב הראשון, השנייה, היה שם גם את דונובן קלינגן. בקיצור, הייתה פעילה בתאריכים האלה. סליחה, עבר אמבולנס.
1: צריך להגיד שפורטלנד, כמו שאמרת, המהלך הזה על יאנג אנד סן, שאתה יודע, מוטל בספק כרגע, בטח שדווקא יש לך מישהו שהוא סנטר מובהק כמו קלינגן, שלא יכול לזוז עכשיו לעמדת ארבע, והם שניהם נורא נורא כבדים.

0: ובטח עם ההתקדמות שראינו מקלינגן העונה, המהלך הזה רק נראה עוד יותר תמוה.
1: אגב, אותו בן אדם שקיבל את ההחלטה כבר לא שם, הוא הג'י.אם החדש של דאלאס, מייק שמיט.
0: נכון, אני לא יודע כמה הוא קיבל את ההחלטה בהקשר של יאנג אנד סן, אני תמיד מרים גבה כשמדובר באיזה מישהו שיכול לעזור לך לכבוש את השוק הסיני, כמה זה ההחלטה של הג'י.אם, אבל מעבר זה מייק שמיט עשה מהלכים מאוד, מאוד טובים בפורטלנד, בגלל זה הוא גם קיבל את הקידום הזה לדאלאס. באופן כללי מייק שמיט זה מישהו שאני עוקב אחריו בערך מ-2007, כי היה לו פעם אתר של סיקורי דראפט, הוא היה שותף באתר הזה של ג'ונתן גיבוני מ-ESPN, שהם היו עושים את הניתוחי דראפט הכי מעמיקים בזמנו, אז אני מאוד מחזיק ממנו כאיש מקצוע. אבל לגבי פורטלנד, נראה לי שהאווירה היא לראות מה עוד יש בלילארד. היו לנו כמה דוגמאות של שחקנים שחזרו מהאכילס כאילו לא היה כלום בשנים האחרונות, ג'ייסון טייטום אולי במידה מועטה, קווין דורנט זה הפוסטר צ'יילד של האירוע הזה, ומאוד רוצים לראות איך זה נראה כשיש את כנראה את הכוכב החדש בפורטלנד, ולילארד יצטרך להבין את זה מהכוכב החדש, ולראות איך לילארד משתלב בתוך ההתקפה שבנויה סביב דני. ונראה לי שבפורטלנד, לפחות מה שאני קורא מבחוץ, אתה יש לך מקורות פנימיים, אולי תספר לנו, רוצה לראות איך הדבר הזה בא לידי ביטוי, עם קלינגן, עם יתר שחקני הרוטציה, ג'רמי גרנט וכו, ג'רו הולידיי אולי שישאר שם, אני לא יודע מה התוכניות לגביו, ואיפה לילארד נכנס בתוך כל הפאזל הזה. אם הם יראו שהם מצליחים לקפוץ מהמקום התשיעי, עשירי, שמיני במערב, כמו שהיה עונה, לאזור המקומות ה-4-5, אולי לפני מינסוטה, אולי לפני יוסטון, לפני קבוצות כאלה, אז יכול להיות ששם אנחנו נתחיל לראות את המהלכים היותר אגרסיביים גם להמשך. צריך גם להגיד שמצב תקרת השכר בפורטלנד הוא לא להיט, החוזים שהיא נתנה גם לג'רמי גרנט וגם החוזה שהיא ירשה מג'רו הולידיי הם חוזים שמאוד מכבידים על תקרת השכר. אז אפילו שיש לה את החוזה הכי טוב בליגה, שלצערנו מדובר בדני שלנו, שמההיבט של הקבוצה זה החוזה הכי טוב בליגה, כי החוזה שלו בושה וחרפה, מבחינת כמות השכר שהוא מקבל כמובן, לפורטלנד יהיה קשה לעשות מהלכים. יש לה אמצעים מסוימים לבצע כמה מהלכים, שיידון שרפ וכן הלאה, סקוט אנדרסון, אבל אני לא חושב שהם pull the trigger, מה שנקרא, לפני שהם יראו מה יש להם מבחינת השילוב של לילארד בתוך הפאזל הזה שהם התחילו להרכיב העונה.
1: תראה, יש להם דבר אחד משמעותי נוסף, זה הבחירות של מילווקי, שהם קיבלו מאותו טרייד שהזכרת קודם, בין מילווקי לפורטלנד, על דמיין לילארד והולידיי, שמשם מתקדם לבוסטון, ואז רוברט וויליאמס הגיע לצד השני, כל מיני, אתה יודע, טריידים שתלויים בטריידים ומעבירים שחקנים. אז אני כן חושב שיש לו עוד איזושהי גמישות מסוימת. בוא נגיד שבוסטון זה סיפור, לא נכנסנו לזה יותר מדי. ג'לן בראון, אחרי הדברים שהוא אמר, אחרי שהוא שומע בשבועיים האחרונים שהוא מועמד לעבור לטרייד, קשה לך לראות את זה מתחבר שוב. ומצד שני, ראיתי בשידור של הדראפט היום, אני חושב שקני סמית אמר את זה וזה הצחיק אותי, שג'לן בראון is not happy, אוקיי? שהוא לא שמח פשוט. וקני סמית אמר, אז מה אם הוא לא שמח? היום הוא לא שמח. אני היום קמתי, ירד גשם, לא הייתי שמח היום. אז מה, מחר לא ירד גשם, אני אהיה שמח. שמח זה מצב רוח זמני נתון, אוקיי?
0: כן,
1: זה
0: בדיוק
1: משהו
0: גם.
1: שעובר. אני הייתי מעביר את ג'לן בראון בטרייד, אם הוא שחקן לא מספיק טוב בשביל לעזור לי להגיע למקומות שאני רוצה להגיע. את זה
0: חד
1: כבר ראינו,
0: משמעית.
1: שהוא כן מספיק טוב בשביל זה. בקיצור,
0: חד...
1: אני לא יודע אם בוודאות יהיה כאן טרייד, אבל כן יש לפורטלנד כלים מסוימים, ובוסטון מן הסתם לא מחפשת, אתה יודע, היא לא תרד מטרייד על יאניס לטרייד על שיידון שרפ ובחירות דראפט וג'רמי גרנט. זה לא הכיוון. יש עוד כל מיני דברים שהיא יכולה לעשות וכיוונים שהיא יכולה לחקור, אבל אני פשוט נראה לי שפורטלנד לא תעשה יותר מדי בפרי אג'נסי הזה. היא תחתים מישהו, אני לא יודע אם היא תצטרך להשאיר את רוב וויליאם, שקשה לי לראות אותו חותם לעוד עונה. ובוא נקווה, בוא נקווה שיקרה משהו אחר. אבל שוב, זה יהיה על דני. עכשיו תהיה לו עזרה קצת מדמי לילר, או קצת יותר מקצת, אבל אין פה איזה משהו גדול ברקע. לפחות ככה זה נראה. כרגע, יכול להיות
0: אני
1: שאני
0: חושב,
1: טועה ואני אתבדה, אבל זה התחושת בטן שלי.
0: אני חושב שהמהלך יהיה, אתה יודע, לילארד בסופו של דבר זה אחד הקלעים הטובים בהיסטוריה, לא רק בליגה במצב הנוכחי, והוא הוכיח לכולנו בסופה של האולסטאר גם שהידית עדיין עובדת עם שחייה בתחרות השלשות. אני חושב שמה שפורטלנד תעשה זה, כמו שקצת רמזת אליו, איזה שיפורים מסביב, יביאו עוד קליעה, כי ראינו העונה כמה פעמים שזה הדבר שבאמת הכי חסר להם. יכול להיות שיוותרו על מתיס טייבול שכנראה מסיים את דרכו בקבוצה, אבל סך הכל רוב הקור שלמדנו להכיר במהלך העונה האחרונה יישאר, אבל הם יוסיפו עוד קליעה לדעתי, מלבד דמיאן לילארד הם ירצו להביא עוד ווינג שיכול לקלוע. כרגע זה בעיקר מסתכם בג'רמי גרנט שיודע להרים שם שלשות כשדני מוציא לו. הם ירצו את העוד ספייסינג, הם מבינים שדני כנראה עוד ימשיך לעשות עוד צעד קדימה, כולנו כמובן מקווים בעונה הבאה, וימשיך את השיפור שלו מעונה לעונה שהוא באמת מדהים אותנו לראות, והם ימשיכו לבנות סביבו. זה ברור לי שזה הכיוון של הקבוצה, אבל אני לא מצפה למהלכים גדולים. אני אגב גם לא הייתי עושה במקומם טרייד על הבחירות האלה של מילווקי, שוב, כי אתה רוצה לתת נכס כל כך אטרקטיבי רק בשביל הצעה שהיא מה שנקרא ג'אגרנאט, כאילו עכשיו להביא לא יודע מה את פאקינג ניקולה יוקיץ', בסדר, דנבר רוצה לתת את יוקיץ', תן לה את הבחירות, תן לה את מה שהיא רוצה. אבל מעבר לזה, דווקא באקלים הנוכחי של הליגה, שאתה כל הזמן צריך לחדש, אנחנו רואים איך הקבוצות משתנות כהרף עין. הניקס לקחו אליפות, כבר הם צריכים לאבד נכסים. אוקלאומה החתימה לפני שנה את צ'ט אונגרן וג'לן וויליאמס על חוזה מקסימום. עכשיו כבר יש דיבור שהם לא יכולים לעמוד במס שהם צריכים לשלם בעקבות ענייני תקרת השכר, והם צריכים להעביר אחד מהם.
1: הם כבר העבירו בטרייד את ארון ויגינס, הם כבר מנסים לחתוך
0: קצת. ברור, בסדר, אבל בוא, יש ארון ויגינס ויש ג'לן וויליאמס וצ'ט אונגרן מבחינת השכר, כמובן, הם על חוזה מקסימום. אני פשוט אומר שבליגה שכל הזמן דורשת מהקבוצות להתחדש, גם מהקבוצות שבנו הכי נכון והכי טוב ו-OKC, כל הזמן צריך את המנוע המתחלף הזה של בחירות הדראפט הבאות שייכנסו. הדבר הזה הופך להיות בעצם אחד הדברים החשובים ביותר לקבוצה, היכולת כל הזמן להתחדש ולבחור שחקנים צעירים ולפתח אותם מהדראפט או מכל מקום אחר. ולכן הנכס הזה של פורטלנד, של הבחירות הללו של מילווקי ב-2028 ו-2030, אם אני לא טועה, לפי מה שראיתי ככה בחטף, זה בעצם נכס עתידי מצוין, שגם אם פורטלנד תצליח להמשיך להתקדם במערב ולשפר את העמדות שלה מבחינת היכולת שלה כקבוצה, יהיה לה כל הזמן נכס מאוד מאוד אטרקטיבי בשנים האחרונות, שיוכל לאפשר לה להמשיך לבחור שחקנים בבחירות גבוהות, ולהמשיך ולחזק את הקבוצה מסביב, גם אם זה לא בדרך של החתמה עכשיו של שחקנים חדשים בחוזים של 40 מיליון דולר, או לעשות טריידים שמסנדלים את הקבוצה להמשך.
1: טוב, הקבוצה הנוכחית של דני, נעבור לאקסיט שלו. וושינגטון, עושה שני דברים היום, היא קודם כל מחתימה את טרי יאנג על חוזה מקסימום, 4 שנים, 212 מיליון דולר, וגם בוחרת את אייג' די בנצה, בבחירה הראשונה בדראפט. מה אתה אומר על הוויזרדס?
0: חושב שראיתי את בריין ווינדורס מ-ESPN אומר שזו אחת מעבודות הסוכנויות הגדולות ביותר בהיסטוריה, והכוונה למה שהסוכנים של טרי יאנג הצליחו להשיג עבורו. אתה אמרת פה בפודקאסט כמה פעמים בשנה האחרונה, אטלנטה הודיעה לו שהיא לא רוצה לשלם לו, לא רוצה להאריך לו את החוזה בשנה שעברה. כל העונה היא לא הצליחה לקבל שום תמורה עבורו. הייתה לו רק קבוצה אחת שהוא רצה לעבור אליה, וושינגטון. וצריך להגיד שלטרי יאנג הייתה אופציית חוזה, אופציית שחקן, סליחה, לשנה הבאה באזור ה-50 מיליון דולר. אבל עם מי אתם מתחרים? וושינגטון, היא הארגון קלוקל ומביך. עם מי אתם מתחרים שאתם נותנים לו חוזה מקסימום ל4 שנים ב-212 מיליון דולר? פשוט עזוי, בן אדם שאטלנטה הייתה טובה יותר בלעדיו, הוא כאילו הכוכב של הקבוצה, הביאו במקומו את אף אחד, סתם את סי-ג'יי מקולום, שהוא היה אחלה, אבל כביכול לא שחקן שאמור להיות הכוכב של הקבוצה, והקבוצה השתפרה בלעדיו. מה זה אומר? זה אומר שהערך שלו ברצפה. ומה התפקיד שלכם בתור הקבוצה? לנצל את האירוע הזה כדי להחתים אותו בחוזה נמוך. מה עשיתם במקום זה? נתתם לו חוזה מקסימום. אז וושינגטון לא מפסיקה להדהים אותי. אני מת על זה שגם ה-GM שלהם, שהוא היה עוזר של סם פרסטי באוקלאומה סיטי, מקבל וייבים כאילו וושינגטון זה ה-OKC של המזרח. איזה OKC של המזרח? אני לא מבין מאיפה כל החרטה הזאת. נשים את טרי יאנג בצד, ועכשיו נפרגן להם, הם בחרו את השחקן.
1: אולי חושב שטרי יאנג זה השי הבא.
0: אולי אשטרי.
1: למרות ששניהם נבחרו באותו דראפט, בואו לא נשכח.
0: כן, לא הייתי בונה על זה, אבל בסדר. קיצור, שיהיה להם בהצלחה עם ההחלטה הזאת. מה שהם כן עשו מאוד נכון, לפחות בעיניי כרגע, כמו שאמרנו, הדראפט זה אף פעם אי אפשר לדעת, זה סוג של קראפשוט, גם בבחירה הראשונה. זה שהם בחרו שחקן שהוא נראה לי פוטנציאל מרתק, אייג'י דיבנצה. כשאתה רואה במבחן העין, נראה שיש לו הכל, הוא אתלט, הוא קולע, יש לו גישה נכונה, באמת, פרוטוטייפ של הווינג שאתה רוצה בליגה היום, ומאוד מאוד מסקרן אותי לראות, למרות דעתי על הפרנט אופיס של וושינגטון, וכנראה כמו כל היהודים, אנחנו לא מאוד מחבבים את הפרנט אופיס הזה, אחרי מה שהוא עשה עם דני וכו', אבל אני חושב שאייג'י דיבנצה זה שחקן שיכול לשנות את הפרנצ'ייז הזה, קצת כמו שבלייק גריפין בזמנו שינה את ה-DNA של הקליפר.

0: שהיו קבוצה מזעזעת לפניו, מאוד מאוד מוכפשת, ומאז הם יחסית קבוצה מכובדת בליגה. אני חושב שאייג'י דיבנצה זה השחקן לבנות עליו. אני חושב שעדיין יש שם אירועים שעוד לא פוענחו מסביב, רמזנו לזה קודם, אנטוני דייוויס לא נראה שהם ממש רוצים אותו בוושינגטון, אבל בוא נראה לאן זה מתפתח. ההחלטה לבחור ב-AJ דיבנצה היא החלטה מרתקת שיכולה להציג את הארגון הזה קדימה. אני מאוד מאוד מחזיק ממנו, ואני מקווה שהוא גם יביא הצלחה לעצמו ולקבוצה במהלך הקמפיין הזה של העונת רוקי שלו.
1: גם אני מחזיק ממנו, אני חושב שהוא סופר סטאר, אין לי ספק בזה בכלל, וזה לא משנה מה אם אנטוני דייוויס או לא, ברגע שאתה שם אותו ליד אלכס סאר, יש לך התחלה של משהו, ואני בכלל לא מדבר על טרי יאנג, וטרי יאנג בהקשר הזה, אם באמת היית מצליח להחתים אותו על חוזה יותר ידידותי, היית יכול להשתמש בו בתור נכס. בוא לא נשכח גם את קישון ג'ורג', שנתן שתי עונות אדירות ב-NBA, בטח ביחס לציפיות שהיו ממנו, ואתה כן רואה שם איכויות של שחקן ברמה מאוד מאוד גבוהה, אז כן יש שם איזשהו שלד. עכשיו אני רוצה לעבור איתך על שאר הבחירות דראפט, לא על כולן, אבל על חלק לא קטן, במשפט שניים, בסט או בסט, מה יש לך להגיד? דארין פיטרסון, בחירה שנייה ליוטה.
0: זו הבחירה הכי מסקרנת בדראפט, כי מצד אחד האפסייד שלו הוא אולי יותר גבוה משל דיבנצה, שחקן מאוד מאוד מוכשר, מוכשר ברמה קיצונית. קצת הייתי שם אותו, הוא לא אותו סייז, הייתי שם אותו על הטראג'קטורי של קיירי, שזה שחקן סופר מוכשר, אבל יש שם משהו שאתה אומר וואלה, אני לא סגור עליו, זה יכול להיות גם תאונת דרכים, תאונת שרשרת. אז אני הייתי לא שם אותו כבאסט, הייתי אומר מאסט, כי אני חושב שהכישרון עצום, אבל יש פה פוטנציאל הרס משמעותי בעיניי.
1: כן, שמעתי גם את הדברים האלה על אנטוני אדוארדס לפני שהוא נכנס לליגה. דארין פיטרסון לדעתי הוא טופ, טופ, טופ, טופ. אני לא יודע, התקרה, לא התקרה. זה ברמה של התקרה שלו היא קובי. כאילו,
0: אמת.
1: זה עד כדי כך. בוא נגיד, התחתית שלו זה, לא יודע, ברדלי ביל? משהו כזה? זאת אומרת,
0: לא, תיום.
1: הוא לא יכול להיות פחות טוב מברדלי ביל, ואם הוא ממש ממש טוב, זה ברמות של קובי בריינט, אז אני מסתכל על יוטה, שהולכת לנצח כבר השנה, והחמישייה שלה עם הקפיצה של קיונטה ג'ורג', עם ג'רין ג'קסון ג'ונור שהגיע בטרייד, עם לארי מרקנן שסוף לסוף הולך לשחק גם ביוטה, עם אייס ביילי, ובוא נראה מה עם
0: מסכן,
1: מוקו
0: הוא כבר
1: קסלר.
0: שלוש שנים מחכה שייתנו לו לשחק, לארי מרקנן.
1: הנה, הגיעה השעה.
0: גם המאמן, ארדי, מת לאמן כבר קבוצה לנצח, במקום שיגידו לו שומע, תוציא את כל החמישייה.
1: דארין פיטרסון הולך לקחת את יוטה קדימה,
0: צריך גם
1: להתחרות
0: להגיד
1: כבר השנה.
0: שלמרות כל הווייבים החיוביים על זה שדיבנצה, שהיה בתיכון ביוטה ובמכללה ביוטה, רצינו שהוא ילך ליוטה, בסוף פיטרסון יותר מתאים שם. הם צריכים עמדה 2, הם לא צריכים עמדה 3, עם קליעה מ3, טיפ טיפה פחות טובה כמו דיבנצה. פיטרסון מתאים שם יותר. אמרתי, זה בחיים לא בסט, לא משנה מה, אתה כאילו, וואלה, תגיד לי שיש שם בעיות נפשיות וככה, בסדר, אבל הוא, הכישרון לא נורמלי.
1: דיבנצה, פיטרסון כמובן מקנזס, קמרון בוזר, הבחירה השלישית מדיוק לממפיס.
0: שמע, מבחן העין אומר שקשה לשפוט שחקן כזה, כי הוא לא מתמודד עם שחקנים בסייז המתאים שאותם הוא יפגוש ב-NBA.
1: די כבר עם
0: שוב,
1: השטות הזאת.
0: אבל הוא עושה כל כך הרבה דברים, שברור לחלוטין שהוא יהיה שחקן NBA פרודקטיבי. האם יש לו את האפסייט של השניים הראשונים? התשובה היא לא, ולכן הוא הלך במקום שמתאים לו, בחירה מספר 3. אני ממש לא חושב שהוא בסט, הוא sure fire thing, כאילו אין סרט שהוא בסט. הוא יותר מדי מגוון, הוא יותר מדי מבין כדורסל, הוא בא מבית של כדורסל, ולכן כאילו אין לי מה להגיד, זו הבחירה הנכונה במקום הנכון עבורו.
1: קמרון בוזר, שחקן שמעונת רוקי שלו, יתרום דאבל דאבל בסגנון ה-20-10. השאלה היחידה שמעניינת אותי, האם הוא פאולו בנקרו 2, או שהוא יכול להיות, אתה מזיז את הראש הצידה, מה? פאולו בנקרו, בואו לא נשכח, גם שחקן שעשה 45 נקודות במשחק פלייאוף, ויחסית סחב את אורלנדו, אמנם היה קטסטרופה, שחקן הקלאץ' הכי גרוע בעונה הסדירה, אבל ברגע שהפלייאוף התחיל, ולא בפעם הראשונה, הוא העלה את הרמה שלו, הוא היה בחירה ראשונה בדראפט, גם מדיוק, נכון, לא בדיוק אותו שחקן.
0: אני חושב שבוזר שחקן פי כמה יותר אינטליגנטי ממנו, וזה ההבדל ביניהם.

0: אז אתה שם את בוזר מעל בנקרו בעצם?
1: מה, בנקרו בליגה כבר 4-5 שנים, זה קשה לשים אותו מעל, אבל בתור כאילו בסיטואציה הדומה, לאחר בחירת הדראפט שלהם, אני שם את בוזר מעליו. אני חושב שבוזר שחקן הרבה יותר ווינינג בסקטבול פלייר, מקבל את ההחלטות הנכונות, יכולת מסירה טובה יותר, הרבה פחות טעויות, הרבה פחות זריקות. אוקיי, יופי, אתה יכול לקלוע מעל 3 אנשים בפייד אווי, למי אכפת? זאת זריקה באחוזי הצלחה מאוד מאוד נמוכים. אני לא רואה את קמרון בוזר מקבל את ההחלטות האלה, להפך, הוא יקבל את ההחלטות הנכונות. הדבר היחיד שמונע ממנו להיות סופרסטאר על בליגה הזאת, זה הסייז והאתלטיות שלו, שהם טיפ-טיפה מתחת לטופ לבל. אבל בוא נראה, אולי האינטליגנציה שלו והיכולות האחרות יצליחו לפצות על זה. גם ללוקה אין אתלטיות של טופ לבל ב-NBA, אבל הוא עדיין סופרסטאר על אחד מחמשת השחקנים הטובים ב-NBA.
0: קלב ווילסון, הבחירה הרביעית מצפון קרוליינה של שיקגו, שהוא small forward, יותר power forward, בלי כליאה מספיק טובה, אבל כשמדברים על אפסייד, הוא כביכול עם האפסייד הכי גדול. זאת אומרת, הפוטנציאל שלו וה room to grow, המקום לצמוח, נראה הכי מרשים, גדול ועם
1: אין
0: תקרת
1: ספק,
0: זכוכית גבוהה.
1: קצת מזכיר לי את הבחירה בג'רן ג'קסון בעונת 2018, גם היה דראפט חזק מאוד, דיברת עליו קודם, לוקה, שי, טרי יאנג וכן הלאה, הלכו שם, ובאמצע הטופ 5, בבחירה מספר 4, הלך ג'רן ג'קסון ג'וניור, שהוא אתלטי, הוא קולע מבחוץ, אז נכון שקלי ווילסון הקליעה עוד היא קצת סספקט, מה שנקרא, אבל בהחלט פוטנציאל גדול. הרבה אנשים אומרים, וואו, יכול להיות שעוד 3-4 שנים קלב ווילסון יהיה השחקן הכי טוב בדראפט הזה, וזה לא יפתיע אותנו. אני שם על זה כוכבית, מכיוון שבחירות 1-2 בדראפט הזה הן כל כך טובות, ובעלות פוטנציאל כל כך גבוה, שבדראפטים אחרים היית יכול לספר לי שקלב ווילסון יהיה השחקן הטוב ביותר. זה נכון שקלב ווילסון יכול להגיע עם האפסייד שלו מעל האפסייד של בוזר כנראה, אבל אני פשוט לא רואה אף אחד מתקרב לשני שחקנים בטופ הדראפט הזה, הם שחקנים מטורפים בעיניי שניהם.
0: בחירות 5, 6, 7 ו-8, כולן גארדים, אבל לא נסתכל עליהם כעל מקשה אחת, כי יש לנו פה איזה עניין קטן עם כל בחירה. אבל בקצרה, קיטון וגלר, בחירה חמישית של הקליפרס, מה שהם קיבלו מהטרייד עם אינדיאנה לויצה זובץ, גארד גבוה מאילינוי, שעשה את הקפיצה שלו בחודשיים האחרונים של המוקים. אני לא יודע, חשבתי שהקליפרס הולכים לקראת איזה משהו אחר, אבל קו אחורי שלו, יחד עם גרלנד, יחד עם קוואי, אוקיי, בסדר, אני מניח. חשבתי שהם יעשו טרייד על הבחירה הזאת, ואו שינסו להביא עוד כוכב, או שיעבירו את קוואי, אולי זה עוד יקרה, אני לא יודע, אבל קיטון וגלר נראה לי מהשחקנים האלה, מהגרדים שיש כאן, אני איך, לא יודע, לא בטוח איתו.
1: אז אני אגיד לך מה, דווקא הוא הבחירה האחת המעניינות פה בעיניי, כי בדרך כלל בטופ אוף דה דראפט בוחרים בפריקס, בוחרים באתלטים, בוחרים בזה, פה בחרו דווקא בשחקן הכי פלואידי, הכי מהוקצע, שהוא כאילו טוב בכדורסל, אבל הוא לא עכשיו איזה פריק אתלטי, אין לו איזה סייז, אין לו כלום בהיבט הזה, ודווקא מאוד מעניין לראות, לתת בחירה, מספר 5, בחירה מאוד גבוהה לשחקן כזה, דווקא אם יש מישהו מבין כל מי שמחוץ לטופ 4 שמרתק אותי לראות, זה איך קיטון וגלר ישתלב, כי זה יכול להיות הבאסטה הרציני פה, מכיוון שאתה אף פעם לא יודע איך שחקנים שאין להם את ה-requisite athleticism כדי להיות ב-NBA, איך הם ישתלבו. או
0: זה מה
1: שזה
0: שאני
1: משתלב
0: מרגיש,
1: מדהים,
0: אתה יודע את
1: או
0: מה
1: לא.
0: זה מזכיר לי? זה אומנם בחירה קצת יותר מאוחרת, בחירה תשיעית, אבל לא יודע, יש לי וייבים של מייקל קרטר וויליאמס.
1: אתה קטוע לי עידו, אני לא שומע אותך.
0: אמרתי שיש לי וייבים של מייקל קרטר וויליאמס.
1: כן, MCW עם המשחק פתיחה האגדי, אולי הגדול ביותר בהיסטוריה של רוקיז ב-NBA, 9 חטיפות, ניצחון על מיאמי של לברון וייד וקריס בוש, אם
0: כן,
1: אני
0: הוא
1: זוכר
0: כמעט
1: נכון.
0: עשה שם קוואדרופל דאבל.
1: כן, ואז קריירה 4 שנים, 5 שנים, כמה זמן הוא החזיק בליגה?
0: כן, 5-6, לא משנה, הוא כבר עבר
1: שיש
0: מקום
1: לו,
0: למקום.
1: כשהוא מפתיע אותך, זה נראה מצוין על המגרש, אבל בסוף שאתה מסתכל ואתה רואה שהוא מוגבל בהיבטים מסוימים, גם צריך להגיד שמייקל קרטר וויליאמס היה מאוד מוגבל בהיבט של הכלייה, אז החולשות האלה פורצות קדימה ומסמנות אותו כשחקן. מאוד מאוד מעניין לראות איך קיטון וגלר יסלול את דרכו בליגה, נוכח המגבלות האלה, שזה לא מגבלות שאפשר לפצות עליהן. הוא חלש פיזית, גם אם הוא יתחזק, זה לא הפריים שלו, הוא לא אתלטי במיוחד. מצד שני, מרתק לראות שחקן

0: שמשחק בדרך אחרת. אני מאוד מסוקרן.
1: בוא נעביר את הסקרנות שלך לברוקלין של בן צרף שבוחרת את מיקל בראון ג'וניור מלואיביל בבחירה השישית. שחקן.
0: שחקן, יש לי תקווה אחת, ואני אומר את זה בתור, עידו, מה קורה? אתה נראה, אתה מת לנו כל הפרק, אתה בסדר?
1: לא, שעולים בקטנה, אני
0: אין
1: מוריד
0: פעם
1: את
0: אחת שאני
1: הסקייפ
0: לא
1: שלא
0: מסתכל
1: ישמעו.
0: עליך ואתה לא משתעל.
1: כל פעם שאני מדבר זה מאמץ את הכל קצת, אני צריך זה.
0: אוקיי, ואתה עובד
1: שחרר.
0: קשה, אתה עובד קשה בימים אלה, אנחנו יודעים. אני אקח את המושכות, אני רואה שאתה עוד רגע נחנק שם. אז לגבי מייקל בראון, אז דווקא בתור הזווית היהודית, בוא נקרא לזה ככה, אנחנו כולנו מסתכלים ואומרים, אוי אוי אוי, עוד שחקן על העמדה של בן שרף. אני חושב שהוא נחשב לשחקן מצוין. יש תקווה אחת לגבי מיקל או מייקל, אני לא סגור בדיוק איך מבטאים את זה.
1: כן, נראה לי מייקל, מייקל.
0: מייקל, יכול להיות שזה שחקן שהפוטנציאל שלו להשתפר הוא לא מספיק גבוה. יכול להיות שהפיק שלו היה דווקא עכשיו ובשנים האחרונות, שצריך להגיד בנבחרת האנדר 19 של ארצות הברית, הוא היה בולט יותר מ-AJ דיבנצה אפילו, והוא היה בולט יותר משחקנים נוספים שנבחרו בדראפט הזה. אז התקווה מהזווית הישראלית, שלא רוצה שהוא ישתלט לבן שרף על העמדה, זה שמצד אחד יש פה בשורה טובה, ברוקלין כנראה מבינה שאיגור דיומין, שבחרה אותו בבחירה התשיעית בשנה שעברה,
1: שמינית.
0: הוא לא, שמינית, הוא לא מוביל כדור, זאת אומרת הוא צריך לשחק ליד, ראינו ממנו כליאה מאוד טובה מבחוץ השנה, יש לו את הגובה, אולי זה כבר הבשורה שמסיטים אותו לעמדה 2, שזה טוב לבן שרף, כי בן שרף הוא לא 2, בן שרף הוא 1. ולגבי מייקל בראון, הוא יקבל את המושכות לפני בן שרף, לא צריך להשלות את עצמנו אחרת. ברוקלין תרצה שהוא יוביל את הקבוצה, אבל אולי בן שרף עם קביצה נכונה בקיץ, והיתרונות המובהקים שיש לו על מייקל בראון, שזה מבחינת הגובה וקצת יותר ניסיון שיש לבן שרף, אולי הוא יצליח להתבלט מעליו ככל שהעונה הזאת תתקדם. בטוח שבהתחלה יגידו לבן שרף, תשב על הספסל ותן את המושכות למייקל בראון, בטח בקבוצה כמו ברוקלין. האם זה יחזיק זמן? יש בי איזה תקווה בלב שהשיא שלו כבר היה, והוא לא שחקן שהתפתח יותר מדי ב-NBA. אולי זה מגיע להגיד, אבל בתור ישראלי זה מה שאני רוצה עבור בן שרף.
1: בחירות 7 או 8, גארדים, 1.90 מטר, סטייל, דריו סקוף וקינגסטון פלמין שהולכים לסקרמנטו ולאטלנטה. בחירה תשיעית, בחירה ראשונה של דאלאס תחת ההנהגה של מסאי אוג'ירי ושל מייק שמיץ, והיא הולכת על מורס ג'ונסון שלקח אליפות עם מישיגן עם המאמן החדש
0: מונטז.
1: שלה. מונטז אתה קורא לו? מורס?
0: כן, המצאתי? אוקיי.
1: לא יודע.
0: מוריס, סליחה. כן, לא, צודק, צודק, סליחה.
1: שזה מעניין, המאמן שלו ממישיגן מתחיל לאמן ב-NBA וישר בוחר אותו. מעבר לזה, גולדן סטייט בחרה בבחירה 11 את יקסל לנדסבורג, שגם שיחק איתו במישיגן, ויש עוד שחקן של מישיגן שנבחר מיד אחריו בבחירה 12 על
0: זה
1: ידי אוקלאומה
0: מעניין.
1: סיטי, אדאי מארה, 2 מטרים, 21 סנטימטרים. פשוט צריך עוד גיבוי להתמודדויות עם ומבי, לצ'ט הולמגרן שראינו שהוא לא ממש up for the task, up to the task.
0: אז אני אגיד לך מה, אני
1: רגע, רגע,
0: יש
1: רגע,
0: דבר ש...
1: רגע,
0: סליחה.
1: רגע, אני רק אסיים עם עוד שם שאני חושב שצריך לציין,
0: אני
1: הבחירה
0: רק רוצה
1: האחרונה.
0: להתייחס למארה, בגלל זה עצרתי אותך רגע.
1: כן, אני אתן לך להתייחס לשמות האחרונים שציינתי, we'll call it a day. קרים לופס, השחקן המקסיקני הראשון שנבחר בדראפט, בחירה 21, אנס שטייבך הגרמני, שראינו אותו משחק גם בליגה הגרמנית ושחק השנה במכללת וושינגטון. הוא שחקן, הוא שחקן שחקן. אתה יכול לדבר גם על אדאי מארה, אני חושב שאנס שטייבך, אלה שני שחקנים, שטייבך קצת יותר, כי הוא פחות גבוה ויותר קליל לרגליים וזז יותר טוב, אבל יש לו פוטנציאל, והוא גם הגיע מווירצבורג. דירק נוביצקי מכיר אותו מאז שהוא תינוק. שני ההורים שלו לדעתי שיחקו כדורסל, ומלווה אותו לאורך הדרך, וגם נתן לו ברכה, או הקליט לו ברכה, בדראפט, אחרי הבחירה שלו. אני חושב ששטיינבך יכול להיות הגניבה הכי גדולה בדראפט הזה, וכן, הבמה שלך.
0: אז לא, אני מקבל, אתה מבין גם מן הסתם בכדורסל אירופאי הרבה יותר ממני. אני רק אגיד שלגבי אדאי מארה, אני מצד אחד זה נחמד להגיד לי שהוא 7'3 והוא יהיה נגד ומבי. חוץ מזה שיש לו כליאה טובה מבחוץ יחסית לגודל שלו, אני לא חושב שהוא שחקן מתאים להתמודד נגד ומבי. אני חושב שמה שוומבי הראה לנו זה שבגלל הכישורי גארד סקילס שלו בעמדת הגבוה, דווקא מי שהכי קל לו לאכול זה את הגבוהים הגמלוניים האלה. נגד מי ומבי התקשה? ומבי התקשה נגד טאונס ונגד הרטנשטיין, גם מבחינה הגנתית כמובן אני מתכוון, כי הם אתלטים. גם הרטנשטיין וגם טאונס הם אתלטים, ואוקיי, הם לא 7'4 והם לא 7'5, אבל יש להם את המרכז כובד הנמוך הזה, והם יחסית מהירים לגודל שלהם, הם מאוד מאוד חזקים. זה השחקנים שראינו את ומבי מתקשה איתם. דווקא מישהו שהוא 7'3, צריך להגיד על עדיין מרה, הוא מאוד גמלוני, הוא מאוד כבד, הוא זז בדיוק כמו שאתם מצפים שהוא יזוז, הוא לא זז כמו ומבי, שהוא שיפטי ופלואידי כזה. יש לו קליעה טובה מבחוץ, אז האם ומבי יצטרך לכבד אותו משלוש? התשובה היא כן. האם ביתר האלמנטים במשחק הוא יכול לייצר יתרונות על ומבי, או להקשות על ומבי? אני לא חושב, אני חושב שזה בדיוק סוג השחקנים שוומבי אוכל אותם לארוחת בוקר. ולכן אני לא חסיד של הבחירה הזאת, בטח אם אתה משווק לי את זה, כי זה התשובה שלהם לוומבי.
1: לא, זה כביכול הניסיון, אני הרגע ציינתי את שטיינבך, אני חושב שהוא בחירה פי אלף יותר טובה, גם הרבה יותר מתאימה לאוקלאומה סיטי, וזה היה מתנה שהוא נשאר להם בכלל פנוי, אבל אני יודע שעדיין מרה היה גבוה יותר במוקים וכולי, הסנטר הספרדי, ששיחק במישיגן ולפני כן שיחק ב-UCLA. בסוף, אני מסתכל על הדראפט הזה, על הסיבוב הראשון שלו, כי מחר הסיבוב השני. רב הנסתר על הגלוי, אבל כן, יש פה לא מעט שחקנים פוטנציאליים להיות כוכבים, לפחות
0: אגב,
1: 5 כאלה כבר בעונת הרוקי.
0: אם אפשר להוסיף איזה שם שלא דיברנו עליו, דווקא אני יודע שזה נראה כאילו אני hometown hero, אבל רוצה לדבר על הבחירה של הלייקרס. הלייקרס עשו טרייד כדי לקחת את קמרון קאר בסיבוב הראשון. זה שחקן שהרבה מאוד מקומות ידעו אותו כבחירת לוטרי.
1: כן,
0: הוא...
1: בסדר, בסדר, בסדר, בסדר, בסדר. בסדר.
0: כן?
1: לא,
0: זהו?
1: כן. זה, אני זוכר, אומנם לא איתך, אבל אנשים שדיברו על ג'לן ווד שיפינו, שהיה חשוב להם לדבר על הבחירה הזאת של הלייקרס וכל ה... אתם אוהדי הלייקרס, ככה זה אצלכם. אתם מייצרים לעצמכם מציאות סופר סופר ורודה
0: אתה יודע מה
1: ואופטימית.
0: יפה? מה שיפה זה שאם לא יצא ממנו כלום, אני לא אגיד שום דבר, ואם הוא יהיה טוב, אז אני אחתוך את הקטע הזה שאתה בלמת אותי ואני אשדר לך אותו לעד. אז אין בעיה, בוא נשאיר את זה ככה,
1: לא,
0: מצוין
1: קודם
0: מבחינתי.
1: כל, אני יודע מי זה קמרון קאר, ואני יודע מה הוא עשה, ואני יודע מי זה אבא שלו קריס קאר, ואבא שלו שיחק במינסוטה, והיה אחד הדנקרים, וראינו אותו גם בריאיון הזה, הוא היה בתחרות הטבעות עם קובי בריינט, בתחרות המפורסמת שהוא זכה בה. אז אני מכיר את השחקן. שוב, היו לו איזה כמה רגעים גדולים השנה בקולג', אבל זה לא הזמן, אתה לא תגנוב זמן מסך בשביל לדבר על הבחירה של הלייקרס, רק כי אתה אוהד של הלייקרס, ואתה חושב שזה, אני יכול לדבר על הניקס, שעשו בחירות בשביל לצאת מהסיבוב הראשון כדי לחסוך כסף. טוב, נראה מה יהיה. אני נחנק רגע, קח את המיקרופון.
0: He's choking. ממש מזכיר לי את פאפה דאק ב-8 מייל, מה שקורה פה, שאידו לא מופיע על האירוע.
1: מזכיר את הניקס מגמר המזרח של 2025. אתה זוכר מה קרה אחרי שנה?
0: שאני הולך להחליף לגופיה של רג'י מילר שיש לי בארון, יש לי
1: יאללה.
0: בדיוק אותה האמת.
1: תתפנק עם הבמה דבאיו שלך בציוות עם מיאמי ויאניס
0: במה דה ביו, אל תהיה, בוא,
1: בטרייד.
0: אל תעליב אותי, אני לא לובש
1: זה
0: גופיה של
1: וייד.
0: במה דה ביו.
1: סליחה, סליחה,
0: מעליב, איך
1: חשבתי
0: סוחק.
1: שיש שם 13 והמיקרופון מסתיר את האחד.
0: וואו, וואו, איזה, תתבייש לך, תתבייש.
1: כל הפוד.
0: הייתי אומר האחד והיחיד, אבל יש גם את ג'ימי, אבל שני אהובים עליי, אין ספק.
1: פיס אאוט. למה עשית את זה עכשיו? זה שלי, מה אתה מחקה אותי?
0: אני זו, אתה, אני המעריץ שלך, אתה האליל שלי.
1: טוב, יאללה ביי.
0: ביי.
2: Good evening, Jerusalem! אלפי ספורטאים, עשרות מדינות, עם אחד. המכבייה 2026, מדינת ישראל חוגגת את אירוע הספורט היהודי הגדול בעולם. מכבייה 2026, החל מיום רביעי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. This is Wimbledon.

וימבלדון 2026, החל ממחר. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: משווה הטניס הגדולים בעולם, בטורניר הטניס הפרטים כולם. טורניר ווימבלדון, החל משני, שידורים ישירים, בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: חמש רדיו.
2: הפודקאסטים של חמש רדיו.
3: שלום שלום לכם, צהריים טובים, ברוכים הבאים לשניים אוחזין בחדור, פרק 72, עין ב' בשבילכם, פרק של סיום העונה. ברוך השם, העונה הזאת הקשה, מסויטת, הסתיימה אתמול, ואנחנו כאן קודם כל מתנצל שאנחנו, הבטחתי לכם שאנחנו נעלה ב-12, אבל עקב תאונת דרכים שלא באשמתנו, אז אנחנו עולים טיפה באיחור, אבל ננסה לסכם לכם את מה שראיתם אתמול, מה שראיתם בשבוע האחרון, קצת אולי נגיעה בעונה הזאת על העונה הבאה, וכמובן יהיה לנו איתנו אורח מיוחד לקראת סוף התוכנית, אבל יש לנו את המאסטרו כאן, שגם הוא סיכם עונה. צביקה, מה נשמע? צהריים טובים.
4: היה פלייאוף טוב.
3: אז בוא נברך.
4: נברך על זה, זה עשה לי את השבוע.
3: גם את הפועל תל אביב. וגם את המינלת, היו פה שלושה משחקים. המשחק הראשון, עוד מעט גם אולי ניגע בו בקטנה, אבל סך הכל משחקים 2, 3 ו-4. לא יודע אם תקרא לזה, הצילו את העונה,
4: לא,
3: אבל
4: לא.
3: נתנו טעם אחר לעונה הזאת.
4: אי אפשר.
3: נתנו טעם אחר, ואני אומר, צביקה, מגיע קרדיט, כשמגיע קרדיט, ניתן אותו.
4: אנחנו מנתחים את העונה בכלים רגילים, נורמליים, עונה רגילה. זה עונה קשה.
3: אז למה הם עשו שביתה?
4: רגע, תכף אני אגיע לשביתה המטומטמת. עונה קשה, מתישה, בשום בית ספר למאמנים, למנהלים, לשחקנים, אתה לא מבין מה הולך בנשמתו של שחקן זר שחי בארץ זרה ופתאום נופלים לו טילים. אנחנו רוצים שהוא ינחת פה זר, ותוך שבוע הוא יהיה אזרח ישראלי
3: ציוני
4: גאה, וזה לא ככה, וזה לא הולך ככה. השביתה זה היה בעיתוי הכי לא נורמלי. מה יצא מהשביתה? היום אנחנו רואים.
3: כלום.
4: זה היה איזה מין אגו שנגררו אליו, כמה אנשים גררו אליו, וטוב שזה השתתק.
3: השתתק כן, אבל בואו, בקיץ זה ידלק משהו מחדש.
4: אז אנחנו אמרנו כל הזמן, תעשו את המאבקים בקיץ. אני לא רואה מה יהיה, הם ירו לעצמם ברגל.
3: נכון.
4: הם ירו לעצמם ברגל.
3: טוב. נברך את מכבי תל אביב, אליפות מספר, מי סופר כבר 58, 57 שנה הפועל תל אביב ללא תואר, ובוא נתחיל דווקא פעם עם המפסידים, עם הפועל תל אביב. אני לא יודע, צביקה, אם זה הפספוס הכי גדול של הפועל תל אביב ב-57 שנה האחרונות, כי נגדך למשל הובילו 1-0, ויכלו להעביר את המשחק לאוסישקין, ויכלו אפילו לסגור אליפות. אבל כשאתה רואה את מכבי תל אביב ממול, שמכבי תל אביב, צביקה, שים לב לנתונים של מכבי תל אביב. וויל ריימן לא עשה נקודה כל הסדרה. מכבי היו 4 ישראלים פצועים. מכבי למעשה שיחקו עם ישראלים, סורקין וג'ון די, שג'ון די גם, בן 36, גם יום אחד, איך קטע סיפר, שהוא נפל על הרצפה, הוא רק התפלל שהוא יוכל ליישר את היד. בוא נלך לזרים של מכבי תל אביב. קלארק זה הרצליה, הורד זה הפועל תל אביב, הנקין זה הפועל ירושלים, יש לנו את לונדברג ובריסט. אף אחד מהם לא טופ יורו ליג. מכבי גם נתנה בגלל הפציעה של בלט להפועל תל אביב, הנחה שלוני ווקר לא נרשם כל הסדרה. אנחנו לא יודעים איך לוני ווקר היה עולה למשחק ספציפי, אם הוא תופר את השלשות של זה, או שעוזר אולי להפועל תל אביב. עכשיו, בסיטואציה הזאת, צביקה, הפועל תל אביב קיבלה את מכבי על מגש. עם מחאת קהל, לא משנה, ראינו במשחק אחד, לא היה אולם מלא. הפועל תל אביב, תסלח לי צביקה, קודם כל לא בא למשחק מספר אחד. היינו פה לפני משחק מספר 1, אמרנו אין פייבוריטית לסדרה, אבל הפועל תל אביב לא בא לסדרה במשחק מספר 1. עכשיו אתה מתחיל עם 0-1. הלכת למשחק 2, הובלת 14-0. שם היה פספוס גדול, ניהול משחק כושל של איטודיס בחצי דקה, דקה האחרונה, כולל לתת טיימאוט אחרון לדדס, כולל לקחת כדור ל-14 שניים.

0: תניות שים הדר לא עושה ממנו כלום, כי הוא זורק מהחצי כי אין זמן, ועובדה שאתמול הם לקחו כדור כבר מכל המגרש, זה מה שהם עשו איתו, עוד מעט נדבר עליו. עכשיו, משחק שלוש מיציץ היה בסיאו, ואני חשבתי צביקה ואמרתי לאנשים בהפועל, לאנשים שמסביב, אמרתי, אני למשחק ארבע מלביש את ג'ונס. למה אני מלביש את ג'ונס? כי אם אני יודע שהמשחק הזה, וראית בסופו של דבר, ילך לכדורים אחרונים, והכדורסל של הפועל, כדורסל של 20 שניות שקשה לראות אותו, אני רוצה שחקן שיכול לעשות לי סל בקטעים האלה. וידעת שמיציץ' לא יכול להיות טוב פעם שנייה ב-48 שעות, ועשה 2-12 אתמול, לשים את כל המשחק הזה על הכתפיים של ים הדר, זה היה בעייתי.
1: גם הוא 36 דקות ממוצע בכל הסדרה.
0: עם כל הכבוד לקוק צביקה, שהיה בסדר וגם הוא חצי ראשון, הוא נתן לו רק 4 דקות חצי שני, ולא עשה כלום באותם דקות. אוטורו, שעל ההחלטה שלו, אני חושב שאפילו היה צריך לשחק משחק מספר 3, אבל אוטורו ראית אתמול צביקה שהוא צריך מכונת חמצן אחרי 3-4 דקות. ואומרים הפועל תל אביב, בסופו של דבר הפסדנו על עונשין. אני אומר, גם הפסדתם על עונשין, אבל גם הפסדתם על ההחלטה לדעתי שג'ונס היה צריך להירשם אתמול.
1: תראה, לכל אחד יש דעה וזה בסדר. קודם כל, זה הישג יוצא מן הכלל של מכבי תל אביב. הישג יוצא מן הכלל.
0: עוד מעט ניגע במכבי צביקה.
1: הם היו בתנאים קשים.
0: אין ספק.
1: עכשיו, הפועל, היא צריכה להחליט מה היא רוצה להיות. עכשיו, כשאתה מדבר על ההיסטוריה, בחלקה הייתי, לאורך כל השנים, היה להפועל תל אביב קבוצות טובות. טובות. לארג'י, מרסר, תומר שטיינאואר, עוד קודם.
0: גם הקבוצה של ארז ב-2004, שהצידה לפארקר.
1: היה הרבה קבוצות טובות.
0: עכשיו הקבוצה בסוף, של פרנקו ב-2023, לא, הייתה רחוקה שלשה של בולדווין.
1: יפה, עכשיו שתי שנה שעברה לא היה גמר פלייאוף.
0: בסדר.
1: שנתיים קודם, הפועל תל אביב, גם עם תקציבים יותר קטנים, הגיע לפלייאוף עם מכבי תל אביב, יש את הסדרה האגרוף, תראו אותה, חלק מהדברים, היא לא מתייחסת, היא לא, האגרוף זה ההדליין, אבל מכבי בהרבה מאוד פעמים הגיע עם קבוצה פחות טובה מהפועל תל אביב וניצחה. כל הסיפורים והפנטזיות. עכשיו, גם כאן, תסתכל, לקבוצה יש מורשת. לקבוצה יש גאווה. אז קודם כל, דווקא בשנה הזאת, שהקבוצה טובה ושחקנים טובים, נפרדו מהאוהדים. עשו כל דבר בשביל לריב עם האוהדים. עשו כל דבר בשביל לנתק את האוהדים.
0: שים לב לנתון הבא, צביקה.
1: רגע.
0: באף אחד מארבעת המשחקים, כי אני לא זוכר אותך מנהל משחק בסדרת גמר, בלי שהאולם מלא, ומדבר איתך לפני 35 שנה,
1: טוב, אז היו חוטפים את הכרטיסים, נו.
0: צביקה, באף משחק מארבעת המשחקים האלה, יד אליהו לא היה מלא.
1: אבל אני אגיד, אם המצב הקשה הזה...
0: עכשיו, מכבי במשחק שלוש, מכרו את הכרטיסים שלהם.
1: מכבי במשחק שלוש
0: מילאו... הפועל תל אביב, צביקה, הביאו 400 איש.
1: גם הפועל אתמול מילאו יחסית ברגע
0: שהיה... צביקה, היה 1,300 מקומות ריקים.
1: היה אבל אתמול יותר קהל.
0: בסדר.
1: וזה דבר שלוקח זמן בגלל הריב, על המעבר ליד אליהו. אבל כאשר במחצית הראשונה של השנה, שמו את כל הראש על סופיה, ושמו את כל הראש על הזרים, והתעלמו מהישראלים, תראה את ים הדר. אנחנו צועקים את זה שכולם יוכלו לראות את ההקלטות של התוכניות שלנו, שים הדר היה מקום. עכשיו, גם בשני המשחקים האחרונים, סוף כל סוף, השתמשו בתומר גינת. תומר גינת עשה 10 נקודות. זה...
0: תומר גינת עולה פצוע, תומר גינת עולה זריקות.
1: כן, עכשיו...
0: היה מצוין בכל המשחקים האלה.
1: איפה נעלמו מספר שחקנים של הפועל תל אביב? עכשיו, אתם אומרים לי שאליעזר בריינט הוא...
0: עוד מעט ניגע.
1: רגע. כן. הוא המנהיג של הקבוצה. תבוא.
0: איזה מנהיג?
1: הוא המנהיג של הקבוצה.
0: הוא עושה מה הוא רוצה, צביקה, מה זה מנהיג? מנהיג זה אחד שפה.
1: מנהיג שבא פה לפלי אוף... גם אם הוא פצוע, אני לא יודע מה הפציעה שלו, אני לא יודע איזה ניתוח הוא עבר, אני לא יודע מי מפקח על ההחלמה שלו, עומד פה מאחורי הספסל, אתה יודע מה? הוא לוני ווקר, המושמץ.
0: כן, בא ל...
1: בא, מעודד את השחקנים, הוא עדל אתמול רעיון מדהים בסוף המשחק. איפה אלייג'ה בריינד? עכשיו, יש...
0: איפה בלייקני?
1: בלייקני פצוע, אוקיי, איפה מטפלים בו? מי מטפל בו?
0: במיקונוס.
1: אוקיי.
0: ואז
1: עובד הקשר עם

0: הכל כדרכו, הכל כהגיון שלו, אז אל תזרקו לי פתאום על הנה, אז תפסנו אותו קורבן עכשיו. מי יחליף אותו? יווני אחר?
1: אני מאוד מקווה שלא.
0: אני לא יודע.
1: עכשיו, אדון איתודי צביקה, אתמול.
0: מה אינס עשה? רע, אני לא שמעתי. כן. לא, מה הוא עשה רע?
1: תגיד לי, איפה כל השחקנים?
0: אני לא יודע.
1: איפה אדוארדס?
0: אדוארדס שחררו אותו.
1: מי שחרר אותו? מי?
0: מה, אתה רוצה להגיד לי ששחררו את אדוארדס בלי איתודיס?
1: לא יודע, חוזה של אדוארדס היה עד סוף היורוליג. אי אפשר היה להעריך אותו?
0: אז שחררו את אדוארדס והביאו את קוק? מי הביאו את קוק בלי איתודיס?
1: לא, בטח שהביאו אותו.
0: ושחררו את אדוארדס בלי... יש גם עוד אחד שנעלם בכלל.
1: מלקולם.
0: מלקולם, איפה מלקולם?
1: מלקולם, מלקולם דובר על זה שכל עוד יש מצב מלחמה, הוא ילך ואז
0: יכניסו את רנדולף במקומו. רנדולף, אוקיי. איפה רנדולף?
1: פצוע לספסל, איפה כל שוב? טוב, אני רוצה לגעת לך אתמול עם איתודיס. מגיעים כדורים אחרונים, צביקה, 76-76, כיסוי הגנתי, מחפיר, סורקין לבד, דופק את השלשה. למה להתקפה הבאה? מה אתה מעלה את אודיאסי? אודיאסי יכול לקלוע שלשה. אודיאסי לפני רגע החטיא 4 זריקות עונשין. בשביל מה אני צריך אותו? איזה ריבאונד, צביקה, אני צריך. אבל אני צריך. אז בוא נעלה ווינרייט ב5, גינת ב4, בלייזר ב3, כמה שיותר קלה יש 3 שם.
0: לא, אבל אני אגיד לך.
1: עכשיו, אוקיי, רגע.
0: אתה מדבר על הסל של סורקין?
1: לא, אחרי הסל של סורקין. עזוב, סורקין, יאללה, כבר קיבלנו, היה שם פלטה של כולם. בסדר, של השחקנים.
0: היה בגלל שלונברג כמה פעמים הלך, זה הלכו כולם לעזור על לונברג.
1: בסדר.
0: ופתאום סורקין היה לבד, לבד, לבד, לבד.
1: אוקיי.
0: הוא קודם לא קלה סל.
1: עדיין היה 30 שניות לתקן את זה.
0: נכון.
1: איך תיקנת את זה? איך תיקנת את זה? עכשיו, 81-79.
0: אגב, מכבי עשו פה שגיאה שלא עשו פאול.
1: בסדר, אוקיי.
0: הייתה זריקה...
1: נכון, גם הדר כמעט עשה סל עם פאול. לא משנה, לא משנה. אני מדבר רגע על הפועל, צביקה, אני מדבר על הפועל. עכשיו, 81-79. חוזרים לטיימאוט. מכבי מגיעה לדנק? אין פאול?
0: לחצו.
1: לחצו על מי?
0: לא הצליחו לעשות 18 שניות.
1: על מי לא הצליחו לעשות?
0: לא הצליחו לעשות פאול. אין,
1: לא יכול להיות, צביקה. לא יכול להיות שאתה לא יכול לעשות פאול. אתה מדבר לי על הפועל קבוצה מאומנת. מה היא מאומנת בדיוק? במה? ים הדר זורק את הכחזת הכדור עם 9 שטיות מהחצי.
0: אבל אתמול ההצהרה הראשונה של אופר היה שאיתודיס יישאר על הפנו וחמתנו.
1: כי אין לי, כי היום, איך אמר לי מישהו מהפועל, אתה יכול לתת לי מחליף? אמרתי לו, קשה למצוא לו מחליף, מה אני אגיד לך?
0: קשה למצוא.
1: תן לי, אין לי צביקה, לא מצאתי, מה אתה רוצה להביא את האטמן?
0: אני לא עכשיו אשלוף לך מהכיס.
1: אוקיי, עכשיו אני רוצה לדבר איתך על מופע שיט שו הרגיל של אדון ינאי בסוף המשחק, שאמר שהתנאים לא היו שווים. ואני רוצה לשאול את אופר ינאי, על איזה תנאים אתה מדבר, ריבונו של עולם? לא יודע למה תמיד אתה צריך מצלמה ומיקרופון לפלוט שטויות. נכון שאתה גאון פיננסי, אבל מה זה התנאים לא היו שווים? מה זה תנאים לא שווים? אתה נותן לאוטורו להיות חודש וחצי בארצות הברית, בלי מאמן, מה כמה? $10,000, אי אפשר היה להצמיד לו מאמן כושר כדי שאת השתיים עונשין האלה יקלה בסוף? הפועל מחתיה עונשין, אז התנאים לא היו שווים? למה אלייג'ה בריינט את הניתוח שלו לא עשה ביולי? למה הוא צריך לעשות את זה על חשבון הפלי אוף? אז תגיד ככה, 3 משחקי יורוליג של פתיחת העונה יותר חשובים לי מהליגה. אתה אמרת בעצמך ברעיון אצל אופמן וצוקי, בוואלה, שתואר מקומי זה לא משהו. אז בסדר, אז בכית אתמול, כי חשבת שראית פתאום אליפות. עד שלא תבין שהתארים המקומיים חשובים לו עדי הפועל תל אביב, לא פחות מהצלבה ביורוליג, הפועל תל אביב לא תיקח פה שום תואר, כי מה שמשדר המפקד עושים החיילים, וכשאתה לא משדר שהתארים חשובים, אז אלייג'ה בריינט שם, ובלייקני לא מוצאים אותו, ואת אדוארדס משחררים, והכל ככה, ובאים למשחק ראשון, כאילו אתה יודע, באלן אלן, ומכבי תל אביב באה לקחת אליפות, ולא תשכנע אותי אדון אופר ינאי, מכבי תל אביב, הסגל שלה כרגע נחות מהפועל תל אביב, זה הכל.
0: תראה, לא, היה צ'אנס גדול מאוד לתפוס את מכבי עם סגל לא מספיק טוב, אבל אני מעריך שבמכבי, למרות שעוד לא הוכתם אף שחקן חדש מבחוץ, ואלה שנשארו בשוק הם כבר לא שוברי שוויון, מכבי הגיע גם בגלל הפציעות וגם בגלל עם סגל שאפשר היה, גם הם חששו. אני שמעתי את עודד לפני
1: הפליאוף. תיקה, סורקין לא היה דומה לכלום בשני המשחקים האלה.
0: עכשיו, אני מכבד מאוד את אופר ינאי על הסכומים שהוא מזרים. ארז אמר פה לפניי שלפעמים עודף כסף הוא גם בעיה, או overpaid. אולי אנחנו...

0: אנחנו חושבים קצת, כי אני תמיד חשבתי שהמועדון צריך לשמור על התקציב של המועדון, אבל פה אין הגבלה על תקציב, ואז כל מיני שמות שהזכרת שבאו בדקה ה-90. אבל, אופר לא איש כדורסל, ואופר לא למד, או לא, ייקח לו 10 שנים ללמוד, אולי יותר. ופה היה לו מסביבות צוות, כמו שאתה אומר. עכשיו, אוטורו. אני יש לי ניסיון קצת עם שחקנים זרים. והם אומרים, אני מתאמן בחדר כושר ליד הבית שלי. עכשיו אני מצלצל, מחפש אותו, והוא לא עונה, אני מצלצל לסוכן שלו. לא, הוא היה בחדר כושר על המסילה, אז הוא לא יכול לענות לך. הוא ישן!
1: מסילה. מסילת רכבת הוא היה.
0: הוא רץ על הטרק. ועוד דברים כאלה. I know my body. You know your body. My responsibility as a coach is to make you work. אז אי אפשר להחזיק את דן אוטורו, עם כל הכבוד, בסדר. היה אצלו בהסכם שהוא לא יכול להיות פה בזמן מלחמה, או זמן מתיחות ביטחונית, או משהו כזה. אז צריך לשמור אותו בכושר. צריך לשמור אותו בכושר.
1: יצא ליוון, מישהו יתאמן איתו ביוון?
0: מה זה?
1: לא, ביום הזה שהפועל ירושלים שם עשו את הבלגן.
0: בסדר, עכשיו מצד שני, היה פה, עם הנושא הזה של פיצוץ המשחק של הפועל ירושלים, השפיע בעצם גם על הפועל תל אביב, גם על מכבי תל אביב. זה גם פה התחיל לדעתי הקרש עם ווקר.
1: או, עכשיו נגיע למכבי תל אביב. אני עדיין חושב שווקר היה צריך לשחק לפחות במשחק מספר 3. אבל, ועלה אצלך המנכ״ל של מכבי, אני חושב, לפני שבועיים, ואמר שהוא ישחק.
0: לא, לא אצלי, אני לא הייתי באותו יום התוכנית.
1: צביקה, הם סימנו ללוני ווקר את הדרך החוצה.
0: והוא פה.
1: לא יכול להיות.
0: כמו לא הודיע שהוא פה.
1: לא יכול להיות שמשחק 3 נגד חולון לא משחק.
0: שיש לו חוזה.
1: למה הוא לא שחק משחק 3 נגד חולון?
0: הוא כבר מחכה לתחילת העונה הבאה, אבל אני לא יודע.
1: למה משחק 2 נגד חולון הוא לא שחק כשתמיר בלט היה קשיר? אז עוד את קאטה שמר אתמול, היחסים מצוינים. עכשיו, יש גם קרמה. הוא לא רצה להיות בדרבי הראשון של העונה, אתה זוכר, הוא בא באותו לילה, אמר לעודד, אני חולה, אני פצוע, אני זה, אני לא זה, אני לא פה שם. אז הוא לא שיחק כל הדרבים האלה. אני עדיין חושב שלמשחק 3,
0: מכבי
1: הייתה צריכה, צביקה, מכבי הייתה צריכה איזשהו רענון טיפה בסגל שלה, אבל למרות שבריסט עשה עבודה אדירה.
0: אני עושה שאלה פשוטה מאוד לכל אחד שאומר, שולחים לי אלפי וואטסאפים, למה
1: ווקר לא משחק?
0: למה ווקר לא משחק? אני אומר,
1: לא אתמול.
0: לא, לא, בכלל.
1: ביום ראשון.
0: את מי אתה מוציא מהחמישה?
1: בריסט, ביום ראשון.
0: אוקיי, אז אני חושב שבריסט היה בסדרה הזאת מצוין.
1: נכון.
0: אני יודע שתוך כדי הזה כבר או חתמו או סיכמו עם בריסט, אני לא יודע אם חתמו את החתימה בפועל, אז הוא חשוב, הוא חשוב בהרבה מאוד דברים, הוא עושה הרבה דברים שלוני ווקר לא עושה, להוציא את השלשות שלוני ווקר יכול לעשות, והשאלה היא, אי אפשר היה לוותר על הנקינס, כי אם
1: הנקינס עלה עם בקע צביקה.
0: אבל הנקינס נסע עבודה יוצאת מן הכלל, שבשלושה משחקים שאתה אומר סורקין איננו, אתה צריך למחליף. אין לך את טי-ג'יי ליף, אין לך גבוה את סנטוס. עכשיו, אתה במינוס רכז, יש לך את קלארק ואת איפה, רכזים יחידים. היה כמה פעמים אתמול שג'ון די הוביל כדור לפיק אנד רול, הוא לא כל כך טוב בזה.
1: ממש לא.
0: אנחנו יודעים שלא. אז מכבי, אני מאמין לקטש שהוא לא ישן בלילה, אבל הוא לא יכל לוותר, כשהוא רוצה לרשום את ווקר, הוא ישר צריך להחליט גם על מי הוא מוותר.
1: נכון. עכשיו, אני מסתכל איתך על מכבי, על קודם כל, ברכות לעודד קטש, דאבל, לקחת דאבל ראשון במכבי, ב-2023 הוא הוציא את הגביע, 2024 הוציא את הגביע, 25 העונה לא נגמרה, אז אתמול הוא לקח דאבל, מגיע לו קרדיט ענק על הדאבל הזה, על הניהול משחקים, על השימוש באזורית כשהיה צריך, על, אני חושב שגם קריאת מצבים, כל הצוות שלו, מגיע קרדיט גדול לרגב פנן, ולפניני מאחורה, ולכל מי ש כל מי שבמכבי, קורי קאר, שהשחקנים מאוד מאוד אהבו את הקטע של העבודה איתו בשנה הזאת, וכשאני מסתכל על הצביקה, אני שומע, קלאודיו קולדבלה כבר סגור ברומא. אני לא יודע מי בונה את הקבוצה של מכבי בעונה הבא, בינתיים מכבי רק, כמו שאתה אמרת כבר לפני שבועיים ולפני חודש,
0: באיחור.
1: לא, רק מחתימה את השחקנים שאצלה.
0: אז אני כבר אמרתי את זה לפני חודש וחצי.
1: זה הספיק השנה למקום 12.
0: כשאני כבר ידעתי שקבוצות אחרות כבר מחתימות שחקנים, אולימפיאקוס הלכו לפיינל פור, כשקודי מקנטייר חתום אצלם, ומונטרו סגור אצלם. זה צריך

0: להיות הדגל. זה המצב...
1: ועכשיו הם הולך קולסון.
0: זה המצב, זה המצב בכדורסל האירופאי היום. אז אתה צריך להתאים... אתה... אני לא בתפקיד מקצועי, ניהולי באיזשהו מקום, אבל אני חי את זה, ואני יודע, אני קודם, מה אני הייתי עושה, אני בוחן את עצמי, מה הייתי עושה במקום המאמן, מה הייתי עושה במקום המנהל המקצועי וזה. אני כבר חודשיים יודע...
1: לונדברג, אתה ממשיך איתו או לא?
0: כן.
1: אני לא רואה שהם רוצים לתת לו את הכסף שהוא רוצה. זה כבר... הסוכן שלו היה פה לפני שבוע.
0: זה סיפור אחר.
1: ו...
0: אני לא בעד שכל אחד יקבל כל סכום מופרך שהוא דורש.
1: נכון.
0: מפני שאני חושב שגם לונדברג, מכבי הצילו לו את הקריירה. הוא היה נזרק מפרטיזן.
1: אבל אני
0: מזכיר לך. רגע. הוא היה על המדף, אף קבוצה לא רצה אותו. לא שהיה לו 60 הצעות, זה קצת היה הרבה זמן במסע ומתן. עכשיו, מכבי עדיין, אני לא יודע מה התקציב שלה. אמנם אמר אתמול קולדבלה, התקציב יהיה הרבה יותר גדול, אני לא יודע, יכול להיות, אני לא קורא את המספרים, אני לא רוצה להגיד שאני בעד או נגד.
1: הרבה תלוי אם היורוליג יחזור לפה.
0: יש גם את הוויכוח עם הבעלות על כל מרכיביה, וזה הכל דברים, אין זמן. בשנה שעברה הם אמרו, קולדבלה מונה מאוחר מדי. אז עכשיו, אם אתה אומר שקולדבלה הלך, אני שמעתי שקולדבלה מכחיש את זה. אבל אם הוא הולך, אז עוד פעם יהיה מאוחר מדי, ועד שימנו מחליף, ועד שמחליף ייקח לו זמן להיכנס לעסק. זה לא הולך ככה.
1: עכשיו, לגבי לא לונדברג, דיברטולומיאו, אנחנו לא יודעים, אני כמובן...
0: אני חושב שהוא יישאר.
1: והסיפור הגדול, צביקה, זה תמיר בלט. הסדרה הזאת לא עשתה לו שירות טוב, העובדה שהסתדרו למעשה בלעדיו בסופו של דבר, העובדה שהוא דורש לא רק מבחינת כספים, מעמד וכל מיני דברים, דברים שאני לא רואה, ואמר לי מישהו שקרוב לסוד העניינים, הוא לא רואה את מכבי תל אביב, הולכת אליו. אבל הקיץ פה עוד ארוך, בוא נראה גם מה יש לתמיר בלט כאילו בכיס, אז פה יהיה, הולך להיות פה קיץ מעניין בסיפור שלו, כרגע זה נוטה לא להיות במכבי תל אביב, אבל בוא...
0: מה האלטרנטיבה שלו?
1: אני לא יודע מה, הוא יודע מה האלטרנטיבה
0: שלו. מה האלטרנטיבות של מכבי?
1: מה?
0: מה האלטרנטיבות של מכבי?
1: מבחינת השוק הישראלי?
0: כן. הם צריכים רכז ישראלי.
1: אני מסכים איתך, אבל אני לא רואה בינתיים שמביאים.
0: אוקיי. בסדר, אני רק שאלתי.
1: זה, אתה, אתה מעלה את הדבר הנכון?
0: בשנה שעברה הם רצו את...
1: מסגב?
0: לא, מסגב, לא, לא, אני לא חושב שהוא לרמה של יורוליג. הוא שחקן ליגה יוצא מן הכלל, הוא יוצא מן הכלל להעמק, היה לו תקופות טובות בפועל חולון. הוא לא בשביל יורוליג, הוא לא בשביל... זה עוד שחקן נמוך, עם קליעה יוצאת מן הכלל מהשלוש, עם הגנה קצת פחות טובה, ואם כבר מחליפים, אז צריך פה בעמדה הזאת משהו יותר פיזי, יותר זה.
1: טוב. הפועל ירושלים מודיעה הבוקר שהיא מעריכה, שמחה להדיע שהיא העריכה את החוזה של ג'ארד ארפר עד 2029.
0: שפו.
1: הכתימו גם את ג'יילן סמית.
0: הבריחה של קרינגטון העירה אותם.
1: אבל הם נרדמו הרבה זמן, צביקה.
0: אוקיי.
1: הם נרדמו הרבה זמן. וצריך לעשות שם גם...
0: שבעה זרים חדשים צריכים להביא.
1: לא רק שבעה זרים, גם צריך לשבת עם הקהל ו...
0: לא, הקהל...
1: אותו. הקהל יחזור, אתה אומר אוטומטית?
0: לא, לא אוטומטית. אבל הקהל רואה את הצעדים, הקהל לא אוהב את יונצ'וק, לדעתי, בחלק קיצוני מדי.
1: לא רק
0: מדי.
1: אותו.
0: אבל עכשיו הביאו להם מאמן זר עם שם טוב, אני לא יודע אם זה, ועכשיו יתחילו להחתים שחקנים. אז הנה, ברגע שהחזירו את ארפר, אני מאמין שהקהל, אם תהיה קבוצה טובה ותתחיל את העונה טוב. עוד פעם, גם השאלה, ישחקו בארץ או ישחקו בחול? יש, תראו, אנחנו שופטים את העונה הזאת, כאילו לא קרה כלום.
1: נתנו את כל הסנגוריות, נתנו את כל הסנגוריות, אבל בסופו של יום, צביקה, בסופו של יום, הפועל ירושלים היה להם צ'אנס לא נורמלי השנה, כמו שהיורוקאפ נראה,
0: לא יהיה להם בשנה הבאה את
1: הצ'אנס
0: הזה.
1: כדי לקחת את אותו גביע.
0: היורוקאפ הולך להיות מאוד מאוד קשה.
1: טוב, עכשיו בואו נלך לפינת ההיסטוריה שלנו, ואז נחזור בעקיפין גם לדרבי. טוב, היום צביקה, אם לא ידעת, זה ה-24 ביוני. מה מיוחד ב-24 ביוני? היום בדיוק לפני 57 שנה, זה היום אחרי הברית שלי אני חושב, אבל זה גם היום, שבו הפועל תל אביב זכתה בדאבל. ואחד השחקנים ששיחקו בדאבל, אגב, המשחק גמר גביע הזה היה בבלומפילד, ואחד השחקנים...

0: טיבו.
1: ששיחק שם,
0: כן.
1: ושיסביר לי איך...
0: היה ילד צעיר, ילד צעיר עם
1: גלורית. היה ילד צעיר, עוד לא בן 20, אריה מליניאק, אהלן אריה, צהריים טובים.
2: אהלן צביקה, אהלן אלי.
1: שלומך, זה הכי חשוב.
2: אני חולה, אני מנהל את המחלה לחוד, ואת החיים לחוד, והכל בסדר, ו... אני אעבור את זה כמו שעברתי את הלוקמיה, ונחזור לכדורסל.
1: טוב.
0: אוקיי.
1: בתורך בה, שאחד הדברים באמת הנפלאים שאני קורא בסוף השבוע, היחידים, אריה, אני לא, כבר לא קורא עיתונים בסוף שבוע, אבל את הטור שלך אני משתדל. אריה כותב טור
0: בטעם. אתה מספר לי, אני מקבל אותו
1: בהראשונים. כן, אבל הוא כותב שמה, שהוא, אתה יודע, הוא בחודש האחרון.
0: הוא שולח אותי אליי לפני.
1: הוא ייחל לאליפות של הפועל אחרי 57 שנה, וזה לא קרה, אריה.
0: הוא לפחות גלוי בזה כל הזמן.
1: אריה, תן לי את הסיבות למה זה לא קרה, מבחינתך.
0: עכשיו הוא ישלח אותך לחכות ליום שישי.
1: אוקיי, זה גם.
2: אני יכול לתת לך גם את יום שישי. תשמע, יש פה 57 סיפורים. לא כולם קשורים אחד בשני. יש דברים שהם כן קשורים. היו שנים שבאמת הפועל הייתה בעמדת חיסרון גדולה, תחכה באולם קטן, נאלצה להעביר את הביתיות ליד אליהו.
1: בשביל לממן חודשיים מזכורת.
2: נכון, אז לשפוט אותם במצב האום אלה. עכשיו, אם נתרכז בעונה האחרונה, בסוף כולם שיחקו לפי אותם תנאים. בסך הכל הקהל התחלף בטריבונות, זה לא משהו דרמטי. הפועל שיחקו בבית, מכבי שיחקו בבית, ומי שעשה פחות שגיאות, ובכלל, אני לא יודע איך במכבי ה-DNA עובר ממחזור למחזור, כי תחשוב מה לג'ימי קלארק ולחיימון שטרקמן. במכבי יש משהו שנשאר, והם באים, אתה יודע מה, לא רוצה לעשות הקבלה לניקס. הניקס הגיעו לסדרה נגד סן אנטוניו, אני חושב שהם גם היו פחות טובים, אבל הם הבינו מה זה לקחת אליפות, ובאו ולקחו את שני המשחקים הראשונים בחוץ, ואחרי זה לחפש אותם. וסיכו נגד השחקן הכי טוב בעולם. הפועל, עד שהם הבינו בכלל לאן הם נקלעו, אני אגיד לך, נכנסו לכזה לחץ, טעויות שאין מה לעשות, ניהוליות שהשפיעו על מה שקורה במגרש. נכון שהם הגיעו בלי שלושת השחקנים שהביאו אותם בכלל לאן שהביאו ביורוליג, אבל איכשהו מכבי תל אביב הצליחו להגיע למצב שאת השחקן הכי טוב מבחינתי הוא הקטסטרופה שלהם, הם היו מספיק טובים בלעדיו בשביל להושיב אותו בצד ונצח בלעדיו. כי הם מבינים מה נדרש בשביל לקחת אליפות.
1: אריה, אבל יש לא מעט תועדי הפועל שנגאלים מזה שהפועל הפכה להיות מכבי, ולמה אני מדבר איתך? לקחת ישראלים, להושיב אותם על הספסל כל העונה, לא לתת להם לשחק, לקחת, לנהל מסע ומתן עם קרינגטון באמצע העונה, להחתים אותו כשהוא משחק בהפועל ירושלים היריבה שלך, וכל הסיטואציות האלה שפתאום, אתה יודע, הרברבנות הזאת והיהירות הזאת, ובסופו של דבר אתה גם נשאר בלי תארים בארץ.
0: אבל מה, אני רוצה להגיד משהו, דבר אחד קטן. עודד קטש וגיא פניני, וגם רגב פנן, שתפקידו כמאמן כושר, מתגבר, מתגבר משנה לשנה, ודני לוי, נועם לוי שבא מהילדים, הם עברו את זה גם כשחקנים, וחלק, וכשאתה מסתכל, מה, מה, מה, מה המורשת ש, ומי יכול להעביר את המורשת בהפועל לדור החדש?
2: אין ספק, תראה, אתה לא יכול, אתה יכול להגיד...
0: עודד גם היה מאמן הפועל תל אביב, היה מאמן הפועל ירושלים, והיה מאמן גליל גלבוע וגליל עליון. זה הכל נכון, גם אני עברתי, גם אתה עברת קבוצות.
2: צביקה, אנחנו מדינה שונה. להביא צוות יווני, שלא מבין בכלל לאן הוא נקלע.

0: מעבר מקצועית, לא רוצה להישמע...
1: שמעת את התוכנית שלנו בהתחלה, לא שמעת?
0: לא, לא, רק עכשיו העלו אותי.
1: אוקיי.
0: עכשיו תשמע, לא יכול להיות מצב, התבוצה הזאת שייכת לים מדר ותומר גינת.
1: רק אתמול ושלשום נתנו להם לשחק.
0: היוונים, הם עורכים פה. הם עורכים פה. ובסופו של דבר, אני לא יודע עד כמה אופר עיניי מעורב, אבל אם במשחקים קריטיים, במקום להיות עם הקבוצה, הוא מצלם את המאמן של
2: הפועל
0: ירושלים, ומתעסק, אתה יודע, הוא שלח לי הודעה, איך שהוא קנה את הפועל. מה אתה מציע? אמרתי לו, תדע לך. אחד, האויב שלך זה לא מכבי, אלא אוהדי הפועל. הוא לא יכול לרוץ עם קבוצת אוהדים ולהשאיר אותם בצד או מאחור, ואני לא מעניין אותי מאיפה זה התחיל. שתיים, דרך אגב, שני משחקים האחרונים, רוח אוסישקין הגיע ליד אליהו. במובן מסוים, לא כמו זה. וזה פעם ראשונה שאני רואה שהקבוצה דוחסת את האוהדים ולא להפך.
1: אבל אתמול היו 8,000 אוהדים אדומים. זה יפה מאוד. אבל איפה תכניס אותם בשנה הבאה בדרייבין, 8,000 איש?
0: עזוב, אנחנו
2: לא באים לדרייבין. הם לא באים נגד באר שבע ונגד קריית אתא.
1: אבל גם בקבוצות אחרות לא באים, אז לא צריך. אני מדבר
2: לא,
1: על...
2: לא,
1: אני מדבר על משחק נגד הפועל ירושלים, ומשחק נגד מכבי תל אביב, ומשחק נגד משחק צמרת.
2: מכבי תל אביב לא מנצחת אתמול בדרייבין.
1: בסדר.
0: חבר'ה, אנחנו כבר מדברים על הדרייבין, וצריכים לדבר על השערוריה המקצועית. איך הזניחו את אוטורו, אחד הסנטרים הגדולים באירופה, במקום, משמים לו כל חודש מאות אלפי שקלים, איך לא הצמידו לו מאמן אישי לתקופה שהוא נמצא בחוץ.
1: אבל זה לא אופר ינאי, אריה.
0: זה היוונים. זה היוונים. הם לא מחוברים. עכשיו אני רוצה להגיד לכם. תפסו את מכבי, זה אם אני מסתכל אובייקטיבית. הם תפסו את מכבי בתקופה שזו הזדמנות לנצח אותם. הפציעה הכי משמעותית במכבי זה תמיר בלט. אם אתם לא מבינים למה סורקין קולע 0-5 נקודות, זה תמיר בלט. ולכן הכל עבר במכבי לאחד על אחד של קלארק
1: לונדברג.
0: ובריסט. ובריסט.
2: ארי, ברשותך, ארי, אין לנו עוד הרבה זמן.
0: הם עושים 1-9-3, שחקנים מתבקים אליהם, והם עושים 18 סלים לבד. והבעיה הכי גדולה זה מיצ'יץ', שרצה, הוא לא עושה הצגות, הוא
1: נתן משחק מספר 3 גדול, הכי גדול שלו מזה
2: הרבה. לא, הוא בא, ארי, הוא בא. הוא מחויב, הוא רוצה.
1: אבל אתמול הוא נפל מהרגליים.
2: וזה, צריך לרשום את ג'ונס, אני אמרתי.
0: אבל לפני זה... כל עיבוד כדור שלו הוא שחקן אחורי בהגנה, אתה מקבל 10 פעמים דנק, אי אפשר לצאת מהברוך.
2: אריה, בוא רגע תחזור אותי ל-24 ביוני 69. קודם כל, איך משחקים בבלומפילד? איך בן אדם שיושב בשער, אני יודע מה, 1, 12, רואה בכלל את המשחק? אבל אתה בנית את הבמה בטח.
1: קירבו את המגרש היה קרוב, לשערים לא היה באמצע המגרש.
2: אוקיי.
0: לשער 13.
1: אתה מבין, זה היה מין כזה, ואז זה היה חידוש עולמי, כי שיחקו במגרשים פתוחים.
2: רוצים דרך אגב אריה.
1: בבית מכבי הישר.
2: ספרד רוצה לארח את גמר יורו בסקט.
1: באולם של ריאל מדריד, אבל הופכים אותו למגרש כדורסל, ויהיו שם 60 אלף מקומות.
2: והם קירו כרטיס על המגרש ב-10,000 שקל.
0: כמו לעומר גולן, תשמע, השיפור של הפרקט, זה לא היה פרקט. הגלובטרוטרס הגיעו לארץ להופעת אורח באצטדיון רמת גן.
1: והשאירו פה את הפרקט.
0: השאירו את הפרקט, שיהיו על הרצוב מתפתחות. ולא היה איפה לשחק, כי שיפצו את יד אליהו, אוסישקין היה
2: בחוץ.
0: כן,
1: ו...

0: בחוץ.
1: לקחו את הפקט, החדרי הלבשה היו ממול, השקו את הדשא, עלינו נעליים רטובות, והקהל ישב, אתה יודע, בשער 13.
2: הביאו שופטים מחול אז או עוד לא?
1: מה פתאום? מה פתאום?
2: ומה היה המענק ארי על הדאבל? ארוחה בכתר המזרח?
1: מה פתאום כתר המזרח? איזה מסעדה ביפו על יד. ודרך אגב, במשחק הזה נבלי הגיע נוח קליגר כמה דקות לפני המשחק.
0: פסל את ברי לבו.
1: עם טלק, עם טלק ופסל את ברי.
0: מפיבה.
2: טוב, אריה, נעים היה להיזכר.
1: אני חותם כבר עכשיו על אליפות בשנה הבאה.
2: טוב, בוא נראה, ברגע שזה חשוב להם, לא עופר אלא, אז יהיה אליפות.
1: בגלל המצב שלי, לא בגלל הפועל.
2: הבנתי, הבנתי שאתה רוצה לראות את זה בחייך. אנחנו קודם כל מתפללים לשלומך, אריה בן צליל. אריה, תודה שעלית, באמת, בריאות.
1: תודה, חבר'ה, ביי.
2: תודה רבה צביקה שהייתנו, תודה לרד ירושלמי שהיה מאחורי ה...
0: טוב, היה הרבה נקודות שלא דיברנו עליהן, זה בשבוע הבא.
2: בשבוע הבא. תודה לרד ירושלמי שהפיק פה את הכל, תודה רבה לכם. בקשה אחת קטנה, סו לאט, סו לאט. החיים שלכם חשובים לכם, ואם לא חשובים לכם, חשובים למשפחה שלכם. סו לאט. כל טוב לכם, ביי ביי, בשורות טובות.

0: ברוכים הבאים לפודקאסט הירושלמי, סיפורי הספורט של ירושלים, העונה החדשה שלנו בשיתוף עיריית ירושלים ופרויקט קידום נוער. אהלן, איתן.
1: אהלן.
0: איך אומרים בוקר טוב בירושלמית?
1: בוקר טוב.
0: יפה, יפה. שלום לקפטן ביתר ירושלים. אחד מהקפטנים, נכנסת לשושלת, אופיר קריאף, אהלן אופיר, ברוך הבא.
2: אהלן, בוקר טוב.
0: אני חושב על זה, להגיד קפטן ביתר ירושלים לשעבר, זה מכניס אותך לשושלת מ-1936 של עשרות רבות של אנשים.
2: כן, זה מכניס אותי לקטגוריה די מכובדת. אני חושב שזה שניף את הגביה כקפטן, זה מכניס אותי לקטגוריה קצת יותר מכובדת.
0: יותר מצומצמת.
2: יותר מצומצמת.
0: ויותר יוקרתית. לפני 4 חודשים הודעת על פרישה, 3 חודשים. אתה יודע, מי סופר, אתה כבר בשלב של אחרי. כמה מבאס אותך שזה לא נגמר בביתר ירושלים, הקריירה שהתחילה בביתר, וכל כך רצית לסיים אותה בביתר?
2: האמת, הודעתי על פרישה לפני 4 חודשים, אבל אם להיות כנה, חשבתי על פרישה כבר לפני 2 שנים. אמרתי את זה לא מספר פעמים, אחרי שענפתי את הגביע כבר רציתי לפרוש. זה עושה רעשים מה זה.
0: כן, לא, אם אתה מזיז את הטלפון הזה יעשה פחות רעשים. יפה.
2: אז רציתי לפרוש לפני 2 שנים, אבל נדחק קצת. כן רציתי לפרוש בביתר, היה דיבור על זה. אמרתי את זה גם לא מעט פעמים שקיבלתי את ההצעה לפרוש בביתר מאלמוג כהן ומברק יצחקי, ואז משהו קרה בדרך שלא כל כך מובן לי, אבל...
0: מה קרה?
2: איש מאמין.
0: מה קרה?
2: לא יודע, פשוט...
0: התפייד מהצד שלהם?
2: לא, אלמוג כהן, ויש לי הודעות עם אלמוג ועם יצחקי שהם מאוד רוצים והם מאוד צריכים והם מאוד כיוונו לזה, ואז לא יודע. קרה מה שקרה, אבל הכל לטובה.
0: מה, איתן, אתה יכול לפתור לנו את הסוגיה?
1: תשמע, אני למען האמת יכול לספר הרבה דברים טובים על אופיר. אופיר זה ילד, אני תמיד קורא לו ילד, כאחד שגידל אותו באיזשהו שלב בקריירה שלו.
2: האמת, אם אני... מה שלזכות איתן זה אחד האנשים שהאמינו בי מהשנייה הראשונה, שנתן לי את הבמה. טיפח אותי, גידל אותי, ועד היום, תמיד גם בבוגרים הייתי מקבל ממנו עצות וכיוונים, והוא איש מאוד חשוב בדרך שלי.
1: אופיר, אני יכול לספר לכם על אופיר, גם כשהוא היה בצעירותו, במחלקת נוער, קודם כל הוא ביתרי אמיתי, זה אחד שבא עם הרבה נשמה ולב, משפחה ביתרית, אחים ביתרים שמעורבים בכל דבר בתוך הקהל של ביתר, משהו מיוחד, באמת. אופיר הוא היה בחור... הוא בחור מיוחד, הוא מלא שמחת חיים, דומיננטיות, מנהיגות. מישהו היה צעיר, מישהו היה ילד. אנחנו סימנו, אני זוכר יום אחד נכנסתי לאיציק, קורן פיין, ואמר לי, איתן, בדיוק בנוער, הוא היה שחקן שלי בנוער, אופיר, ואמר לי, תשמע, מה אתה

0: חושב על אופיר. אמרתי לו, תשמע, אופיר זה שחקן בוגרים. זה שחקן שיקח את ביתר, יש לו את המנהיגות, יש לו את הקריזמה, יש לו את היכולת, יש לו את האופי. הוא אחד שמגבש, אחד שמחדיר המון מוטיבציה. ובסוף זה לשמחתנו התגשם. ואתה יודע, אופיר הוא דמות נערצת. בפני כל הקהל, אתה יודע, מעריצים, יש לו ממש מעריצים, אני ממש גם עוקב, ועקבתי אחריו כל הקריירה. הוא ממש דמות לחיקוי. ואני אגיד לך, אנחנו דיברנו בתוכנית הקודמת עם אבירם, ושאלנו אותו, אמרנו לו, אבירם, אתה יודע, עשית את החלק שלך בתוך הקריירה של ביתר, ואתה דמות, וככה דיברנו, ואחרי זה הוא חזר היום...
1: עשית לו ברקה.
0: כן, עשינו ברקה. אני מקווה ומאמין רן שגם אופיר יהיה לו את הגישה ואת הנטייה של המועדון באמת להחזיר שחקני עבר.
1: אתה מדבר על הזהות, הזהות הביתרית, ואתה באת מהיציע. משפחה של אוהדי ביתר, אוהבת ביתר. קשה לעשות את ההפרדה ברגע שאתה עולה על הדשא בין זה שאתה שחקן... לבין זה שמצד שני אתה גם אוהד של המועדון, אוהד של הקבוצה, מכיר את האנשים למעלה ביציע? זה הפריע לך בקריירה?
2: זה הפריע לי, זה יותר הפריע לי בהחלטות. כשפעלתי המון מהרגש במקום מהשכל, אבל אני לא מתחלט על שום דבר. תמיד הייתי איש של רגש, וכשאתה עולה למגרש כועד, אז אתה יודע, לפעמים זה טוב, לפעמים זה פחות טוב, כי יש לך הרבה תגובות... אמוציונליות, ושאתה פועל מהרגש, ושאתה צריך להיות יותר שקול. אבל זה מה שהניע אותי, זה מה שהפך אותי.
1: תן לנו דוגמה לזה שפעלת מהרגש ולא מהשכל.
2: בתוך כדי משחק או בהחלטות בקריירה?
1: בהחלטות בקריירה.
2: בהחלטות בקריירה לא מעט פעמים. קודם כל, תמיד הייתי זה שמבטר על שכר בשביל המועדון. הורדתי לא מעט פעמים. קיצצתי גם שהייתי צריך.
1: בשביל לשחק בביתר.
2: בשביל שהמועדון ימשיך לעוד עונה בליגת העל, ושרצו לקצץ לאנשי משק ולחיילים את המשכורת, אז אמרתי להם, תורידו ממני כדי שלא יעזבו, כדי שיהיה לנו מהמעשים באימונים. ומעל הכל זה שקיבלתי לא מספר פעמים הצעות מאוד גדולות ממועדונים שביתר והם לא כל כך חברים טובים. ושמתי את זה בצד כדי להישאר בביתר, למרות שהמשכורת הייתה מאוד נמוכה.
1: הצעה הכי גבוהה שקיבלת מקבוצה אחרת הפועל תל אביב, למשל?
2: למשל.
1: ומה זה אומר הצעה אחרת? הצעה טובה יותר? בכסף?
2: לא מעט כסף. לא מעט כסף.
1: ותן לי עכשיו דוגמה
2: למה... שואל את קובי רפואה, נגיד.
1: כן?
2: הוא היה מורה בפרק.
1: קשה לתפוס אותו בימים האלה אחרי מלכת השכונה. קצת נעלם לדעתי. תן לי דוגמה עכשיו מהמגרש, החלטה שקיבלת על המגרש. כשחקן ביתר, שקיבלת אותה, אולי אפילו כקפטן, שקיבלת אותה מהלב ולא מהראש?
2: לא מעט פעמים. קודם כל, ברעיון אחרי, נראה לי קריית שמונה, שראינו אותי ישר עם דופק של 300, ואמרתי להם שהולך להיות לנו שבוע במשחק נגד קבוצה שאני מאוד שונא, שאני לא אמור להתבטא ככה. ובמגרש, אתה יודע, כל מיני טאקלים, עימותים לשחק מהר מתי שצריך להרגיע, ולהריץ את הקבוצה קדימה, ולהשתולל. זה מועדון מאוד מאוד מאוד מרגש.
1: ביתר.
2: לשחק בטדי ואיתן, אני קטונתי לדבר על זה, איתן, נגיד לך זה.
1: אתם בתקופות אחרות, איתן, אתם בתקופות אחרות.
2: יש לי את המזל של איתן, אתה חושב, תגיד, ליהנות מהכדורגל, אני רק סבלתי.
1: איתן בתקופה אחרת, שלא היו רשתות חברתיות, שהמחויבות לקהל הרבה... אני לא זוכר בתקופה של איתן, איתן, בוא לפה, והייתם הולכים לקהל, זה לא היה קיים הדבר הזה.
0: כן, זה תקופות שונות. התקופה שלנו הייתה יותר על בסיס משפחתיות. היום הכדורגל הוא השתנה, הכדורגל הפך יותר לעסקי, אבל ביתר זה בית, זה משפחה. אני יכול להגיד לך שיש גם שחקנים מיוחדים, כמו אופיר, שה-DNA שלהם הוא צהוב, אני קורא. הוא צהוב עד הסוף. כאילו שכל דבר שיציעו להם, זה לא יכול לקרות חוץ מביתר ירושלים. כל עוד ביתר ירושלים יגידו, אנחנו רוצים, הקהל, האווירה, החיבוק, זה מה שיהיה ומה שיקרה, ושום דבר לא יוזיז, ובטח את אופיר. אני היום חושב, אופיר, באמת, אני לא יודע עוד כמה החיבור, אבל אני חושב שכפיר אדרי וברק אברמוב, אני חושב שיש להם איזושהי נטייה, גם אפילו אלמוג, יש להם נטייה, אני רואה שהם מתחילים, רוצים להחזיר איזושהי זהות, רוצים להחזיר את השייכות, גם של שחקנים ש...

0: בטח ששחקני עבר שתרמו ונתנו למועדון.
1: אופיר יגיד לך שלא.
0: אני באופן אישי רואה, אפילו עם, עם כרגע מה שקורה עם דוגמת אבירם ברוכיאן, אני חושב שזה פרצה שהדלת פתוחה, ואני יכול להגיד לך משיחות שלפעמים יוצאות, אני שומע שיש תמיד, יש את הנכונות. אבל אוקיי, תראה, לטנגו ברור, צריכים שניים שגם...
1: צריך הרבה יותר משניים בשביל להחזיר זהות. כן. זה נכון? כן. אתה מרגיש שבתאר היום של ברק אברמוב, זו קבוצה שרוצה באמת להחזיר את הזהות הביתרית עם אנשים שמזוהים עם ביתר לאורך השנים? הרי אני אתן לך את זה בדוגמה אחרת.
2: צריך לראות, אז מה אני אעשה את שלום?
1: יפה, כי זה גם מה שאני חושב. אם אני חוזר אחורה, אז משה חוגג הבין את זה.
2: משה חוגג היה היחיד שרצה שכן יהיה זהות ביתר.
1: והביא את אלי אוחנה.
2: הביא את אוחנה והביא שחקנים מהנוער, והלך לראות משחקים של נוער, ותמיד דיבר עם הנוער שכל שנה הוא רוצה ששלושה ארבעה שחקנים יעלו לסגל. הוא חיפש את הזהות הביתרית והוא רצה ושם על זה את הדגש.
0: אני חושב שאת אוחנה הביא אלי טביב.
1: נכון.
0: אלי טביב.
1: אבל הוא נשאר אצל משה חוגג.
0: אני יכול לומר לך משיחות שהיו לי עם אלי טביב, הוא מאוד מאוד אהב את אופיר, וגם משה חוגג, הם ממש העריכו אותו באמת ברמה, באישיות שלו.
2: חוגג אמר לי, כל עוד אני בביתר, אתה בביתר גם אם זה 30-40 שנה. משה חוגג.
1: וביום שהוא עזב, הבנת שביתר מבחינתך זה נגמר, או ש...
2: היום שביום שהוא עזב, אני וברק אברמוב היינו בקשר מאוד טוב. ואחד ההודעות שיש לי בטלפון זה שרושם לי, לא האמנתי שקיים עדיין... אופיר, אני חייב להגיד לך, קודם כל שאתה גבר אמיתי, ולא חשבתי שעדיין בעידן היום יש סמלים, או משהו כזה, ששחקן כל כך אוהב את המועדון שהוא גדל בו, זה זכות שאתה במועדון הזה, ושיהיה לנו בהצלחה.
1: את זה אמר לך, את זה כתב לך ברק אברמוב.
2: כן, ומאז רק הלך אחורה.
1: מה, איך תסביר את זה?
2: לא יודע.
1: אז יכול להיות שזה כמו שאני אומר, אולי הניסיון הזה להביא את אבירם ברוכיאן היום, זה היה לטענה. להגיד לאוהדים, הנה, אנחנו מנסים להחזיר סמלים של ביתר, ואבירם לאורך השנים, אתה יודע, הפך להיות סמל ביתרי, אולי זה היה לטענה.
2: קודם כל, אבירם זה חבר מאוד מאוד טוב שלי. ואני אגיד לך שהוא ניסה, מה זה ניסה? רצה לחזור לביתר לא מעט שנים. וסגרו לו את הדלת, ואני מאוד מאוד שמח שהדלת נפתחה בפניו, בן אדם מדהים, איש מקצוע מדהים, והלוואי שימשיך קדימה.
0: אבל כמו שאנחנו אומרים, אתה יודע, בחיים יש תקופות, כמו התקופה שלנו, ששיחקנו, זה הכל תקופות, זה הכל עניין של מאני טיים, של האנשים הנכונים, שכן רוצים, אני יכול להגיד לך עוד פעם.
2: כמה אתה צודק, אתה לא יודע.
0: באופן, ברמה האישית של התקשורת, אני חושב שדווקא היום באמת, כאילו, יש את המחווה הזו, ויש את האווירה, כמו שאנחנו ראינו, שעושים את כל הטקסים לשחקני עבר, אליפויות, ואתה יודע, יש את הנטייה. רוצים לחבר את כולם לתוך הספינה הזאת. ואני עוד פעם אומר, אני חושב שזה זמן טוב, אתה יודע, גם לחיבורים הנכונים, אני חושב שהדלת פתוחה מאוד, גם ברמה של, אני אומר, ברק אברמוב, כפיר אדרי, אלמוג, ואני רואה את אופיר, אני דמות
1: אני רוצה אופיר. להבין מה אתה אומר לו בעצם, אני לא מצליח
0: אני,
1: להבין.
0: אני אומר לאופיר שהדלת פתוחה, אני חושב שיש נכונות, פשוט צריך בחיים לפעמים גם להתחבר
2: ולראות. שראיתי, הקשר שלי ושל ברק, אברמוב וכפיר, אנחנו מתראים, אנחנו נפגשים, מתחבקים, מדברים, מתנשקים, הכל טוב, אתה יודע, מבחינת הכדורגל שלי, בתור שחקן, אני חושב שהם חשבו שזה הגיע למיצוי.
0: אופיר, אני חייב להגיד לך משהו. אני, מכיוון שמכיר אותך כל כך טוב, אני יודע שאתה בחור מאוד חזק, שאתה מאוד שורד, שאתה יודע לעשות את הפרופורציה הנכונה בכל שלב בחיים. עכשיו, עברת הרבה דברים בחיים. עברת בקריירה שלך ימים יפים, ימים פחות יפים, אבל מה הגדולה שלך בסופו של דבר? הייתה ההישרדות. זה עולם של כדורגלן, לשרוד, לעשות קריירה. כי יש... זה מוצף רגשות, אתה יודע, במיוחד שאתה ביתרי. אנשים לא מבינים עד כמה החוזק של המועדון ושל האהבה לתוך המועדון, כי לא נשכח, את האמת אנחנו ירושלמים, אתה יודע, היינו יושבים, אני ואלי אוחנה אומרים, מה יש לנו בירושלים? אז אלי אומר לי, תשמע, איתן, יש את הכותל, יש את ביתר, אין לנו מעבר.
1: פעם היה גם המגדל של אימקה, אבל זה נגמר. אני... אתה מדבר על הרעיון הזה של הרגע שאתה מקבל מזה שאתה משחק בביתר, וההישרדות. מה זה אומר? אתה מגיע לכל סוף עונה, אם אין לך חוזה לכמה שנים, אתה מגיע לקראת סוף עונה, מתחיל הלחץ, מה יהיה בעונה הבאה?
2: אתה מדבר גם על זה, וגם על זה שלבוא בכל אימון ולכל הציפייה, ולהחזיק את החדר הלבשה, ולעלות לכל משחק כדי לרצות מאות אלפים בבית. ובתקופות פחות טובות להיות זה שעומד מול המצלמות, וזה שבתקופות פחות טובות לספוג את כל היש עליך.

0: זה מקצוע לא פשוט. ואיתן מבפנים ומאחורי הקלעים איתי, יודע שזה רגעים מאוד מאוד לא פשוטים והרבה הרבה מאמורות, אבל צלחנו ורק החזק שורד. בכל דבר בחיים, רק החזקים שורדים, אבל בביתר זה יותר קיצוני. שאתה מנצח, אתה על גג העולם, ושאתה מפסיד, אתה מתחת לאדמה. אבל אנחנו שרדנו ואנחנו נלחמנו ואנחנו נפצענו, אבל עמדנו תמיד על שתי רגליים. וזכיתי.
1: עלית לבוגרים בתקופת גיא דמק? זו התקופה שביתר הייתה...
0: איפה גיא דמק? יש לי את המזליות בתקופת גיא דמק.
1: כן? לא? הגעת אחרי?
0: אני עליתי לבוגרים שכבר לא היה לו גרביים.
1: כן, זה עידן גיא דמק, זה עידן שהוא חיפש את דרכו החוצה, כי הוא כבר הבין שראש עירייה הוא לא יהיה.
0: אנחנו עלינו בתקופה שאיתן דחף אותנו.
1: אז אם אני מבין נכון את מה שאתה אומר, לפי התגובה של אופיר, אתה אומר שאם היית עולה 3-4 שנים קודם,
0: כן.
1: היית יוצא מהקריירה עם הרבה יותר כסף.
0: כמו כולם נראה לי, לא? מי שנגע
1: אמר לי מישהו בתקופה ההיא, שהיה בביתר בתקופה ההיא, אמר לי, תשמע, רופא היה מרוויח בביתר 7,000 שקל, הגיע גיא דמק, זה 70,000 שקל בחודש.
0: כן, כן.
1: המחירים שם עלו בצורה מטורפת.
0: אתה לא טועה, תקציב אורחל 30-40,000 שקל בחודש לשף של הזה, רק תקציב לארוחות צהריים. דברים המדהימים. כאילו, זה מדהימים בתור שחקן שחווה את זה.
2: אני יכול לספר לכם סיפור קטן. טסתי בתקופה של גיא דמק, שלחו אותי לראות משחק ריבר פלייט, סן לורנצו. הלכתי לראות את אבריאו, סבסטיאן אבריאו.
1: אחד הטובים שבאו.
2: ואני הולך באותו משחק, מתקשר לגיורא ולשום, אומר להם, תשמעו, היום בערב, סן לורנצו, ריבר, תראו את המשחק, שידור ישיר. אבריאו באותו משחק שם גול, אני נפגש עם מריו ישראל, הוא היה בעלים של ריבר, ואומר לו, תשמע, אני מאוד מצא חן בעינינו, סבסטיאן, אומר, יש על מה לדבר, אבל זה סכומים שהם, איך אומרים, לא ריאליים לכדורגל פה אצלנו. ואז אני מתקשר לאלי ארזים, ברור שאני מדבר עם גיורא שפיגל ושום, נותנים את ברכת הדרך, ואז אני מתקשר לאיציק, הוא היה בדיוק המנכ״ל, ואנחנו מדברים, ואני אומר לו, ואז אנחנו פונים בברור לאלי ארזי, שהוא היה יושב ראש, והוא חד משמעית אמר, אין בעיה של כסף, מה שנצטרך נסגור, אם רוצים אותו, הוא יהיה פה. ובאמת זה קרה, וזה סכומים...
1: סכומים שלא היו בביתר, בביתר.
0: היה לו משהו חודשי, משהו שלא יהיה חוזה מטורף, לא?
2: היה לו חודשי, אני לא רוצה לגעת בזה, במספרים, אבל...
0: קיבל פה איזה מיליון ומשהו לחודשיים.
2: אבל כן.
0: משהו הזיה.
2: כן, ובסוף לא עלינו לשלבים.
1: תגיד.
0: נכון.
1: כמה זה קשה לפרוש? כמה קשה עוד לפני? אמרת שהרי כבר לפני שנתיים...
0: האמת שזה...
1: כבר חשבת על פרישה.
0: אני קיבלתי את זה אחרת, כי חיכיתי לזה. אני חיכיתי לזה ממש, הייתי כבר עמוס, והייתי עמוס, עמוס רגשי, עמוס נפשי, כבר שערות לבנות, זה כבר אני חיכיתי לזה מאוד.
1: זה מהכדורגל?
0: זה רק זה, רק הפנים זה ביתר.
1: וואלה.
0: אני עוד פעם, אני שחקן שלקח תמיד הכל הלב, וכל הפסד הייתי מתרסק, וכל אימון פחות טוב, או שתקופה פחות טובה, הייתי לוקח את זה אישי. כי ביתר זה החיים שלי, ביתר זה כל מה שהיה לי, והילדים שלי והמשפחות שלי והכל, זה יודעים שביתר זה הכל בשבילי.
2: אתה מבין רן, אחרי שהוא היה מפקיע או מציל שער, אז הוא היה רץ עושה, הוא נשק את הסמל, אני אומר לך, זה היה 100 על 100, זה מכל הלב.
0: כן.
1: כי אני מכיר כאלה שמנשקים את הסמל, אתה יודע, הם יכולים כל 3 חודשים לנשק סמל אחר.
0: כן, זה אנשים מרוקאים.
1: כן.
0: אני ביתר זה החיים שלי, ביתר זה הלב שלי, זה... איך אבירם אמר, הוא חי ביתרי, נולד ביתרי, ועמוד כביתרי זה... מי שהוא ביתרים בבדם, זה... הוא לא יכול לזייף את זה.
1: כשאנשים לא מבינים מה זה אומר להיות לחוץ, היית טעון רגשית, וזה אחת הסיבות, אני מניח שגם הגוף היה כואב כל בוקר או כל יום אחרי משחק, מה זה טעון רגשית?
0: זה שאתה בא לבית ואתה צריך ללכת למסעדה עם הילדים, אתה לא הולך למסעדה וצריך לחופשות, הייתי מבטל חופשות אחרי משחקים לא טובים, והייתי צריך ללכת לבית כנסת, שזה הדת שלנו. לא הייתי הולך להתפלל, הייתי מתפלל בבית, בשקט, כי אני לא יכול לראות אנשים או את האכזבה של האנשים. זה משפיע עליך על הכל, על כל החיים. זה לא להתעורר לילדים בבוקר כי אתה אחרי הפסד, וזה כל מיני דברים שמלווים אותך ולוקחים אותך, וזה... המשפחה ספגה המון. ההורים, האחים, אשתי, הילדים, כולם ספגו המון המון המון מהקבוצה הזאת. ובגלל זה שהגעתי לסיקי ויוחד,

0: כביכול, שנפתי את הגביע, והילדים ראו אותי ברגע הזה עם, עם כל המשפחה, כל הזה, זה מה שרציתי שישאר. וזה, בגלל זה רציתי ללכת אחורה, ואז מור אמרה לי, אשתי אמרה לי, מגיע לך אחרי כל השנים של הסבל, יש אירופה, איזה, תנסי לסחוב עוד קצת. אז המשכתי עוד שנה, ואז... ואז רציתי ללכת בסופית.
1: הייתה החלטה טובה להגיע לאשדוד, לנסות שם אולי את, את האפיזודה האחרונה של הקריירה?
0: האמת שהיו לי הרבה הצעות. גם אחרי אשדוד, גם לפני אשדוד, לא רציתי, רציתי לסיים. אבל ג'קי זה בן אדם שאני מאוד מאוד מאוד אוהב. ושהוא התקשר, הוא ואלון חזן, ורצו, אתה יודע, שאני אבוא נעזור בחדר הלבשה עם הצעירים, זה פרויקט שמאוד עניין אותי. חבר'ה מדהימים, ותופתעו לדעת שאשדוד זה, זה, זה, זה תנאים מדהימים של טופ. מבחינת אנשי צוות ומגרש ותנאים, זה טופ טופ. ממש נהניתי להגיע לשם לכל אימון, וזה הפתיע אותי מאוד שהם ירדו ליגה שנה שעברה, אבל שרצו אותי למשימה נקודתית, אז אני לא יכול להגיד לו לג'קי, הלכתי, עמדנו במשימה, לא רציתי לשחק האמת, הם רצו שאני אשחק ולא רציתי, הייתי רציתי יותר לסדר את החדר הלבשה. שמח שעשיתי זה, אבל לא מתחרט על שום דבר.
1: תגיד, איך הייתה עבורך העונה האחרונה של ביתר?
0: עכשיו שהיה?
1: כן.
0: מדהימה, עונה אני חושב שהם עזו מעל הציפיות, עם עוד קצת ריכוז והחלטות נכונות דווקא במאני טיים, אני חושב שזה יכול להיות עונה, עונה מושלמת, אבל שימשיכו ככה.
1: תגיד, מה זה החלטות נכונות? אם היית בעמדה של ברק יצחקי, הוא אחד מאנשי הצוות המקצועי, מה היית עושה אחרת בחודש האחרון של העונה?
0: קודם כל לא הייתי עולים... עם מרכב שני נגד בני יהודה ברבע גמר בטדי, הייתו עם מרכב הכי חזק, כי זה גביע בכל זאת, ונגד מכבי חיפה, אתה לא יכול לשים את הצילי ואת עוד שחקן ירדן כהן, כל אלה שבמומנטום טוב על הספסל, שזה המשחק הכי חשוב שלך, שפה הם איבדו את המקום הראשון. וזהו, ואני חושב שקצת נאיביות בדקות האחרונות נגד באר שבע.
1: אתה עוד חוזר לגביע, הגביע זה היה באזור פברואר.
0: מרץ.
1: מרץ. ואז אתה מגיע, אתה מפסיד לבני יהודה, קבוצה שאז עוד לא הבטיחה פלייאוף עליון בליגה הלאומית. ואתה מפסיד, אתה חוטף פעמיים מבני יהודה, ואתה אף מהגביע, ואני תמיד חושב שקבוצה שרצה לגביע לכמה שיותר, כמה שיותר רחוק, היא גם מגובשת יותר, בטח אם היא נאבקת על אליפות. ושם הייתה הנפילה של ביתר, ואני, מה שאתה אומר עכשיו, זה משפט ענק.
0: כן, כי זה דבר גר דבר, אתה יודע, שאתה מגיע לחצי גמר, בקהל מאחוריך, אז אתה דרוך, וכולם, יש לך שתי דברים לתרוד, כולן, אז אתה... תמיד אתה שם, כאילו הם עפו מהגביע, אז נוצר איזשהו משהו שלילי וכזה איזשהו משהו פחות טוב, אבל הם יצאו מזה. ועדיין הגיעו למצב שהם שתי משחקים לסוף, מקום ראשון, נכון? זה היה נגד באר שבע וגם דקה 85. אם אני על המגרש, אין משחק. אני מעיף את הנעליים, קושר את הסרוכים, מוריד את החולצה, עושה בלג, רק מעביר את הזמן. וחבל שהם לא עשו את זה. כי אתה יודע, אחרי 5 דקות הם קיבלו את הגול, ואז ירד האוויר קצת,
2: מה שנקרא. אתה מבין מה זה מנהיגות, אירן?
1: כי הוא, נגע, כי הוא מדבר על דברים שלא עשו שם על הדשא. אתה יותר ריאל ברקוביץ' מבחינת התפיסה? לא, אני אגיד לך למה אני מתכוון. הרי אם הייתי שואל את ריאל ברקוביץ', הוא אמר פעם, אם הוא יושב על הספסל, שיפסידו, שהקבוצה תפסיד. אתה יושב ביציע, אתה יושב בבית, הגעת לראות משחקים מהעונה?
0: לא.
1: לא הגעת. ואתה יושב בבית ורואה משחקים, נכון?
0: בטח.
1: ורוצה שביתר תיקח חליפות?
0: בטח.
1: רוצה?
0: אני אוהד ביתר. אני אוהד ביתר, למרות כל הכאב, למרות כל הזה, אני אוהד ביתר. אני מאמין שהכל מימינה, למי שרוצה שיהיה לי מישהו רע, אתה יודע, אלוהים יעשה בדיוק הפוך. אני מאמין שמה שצריך להיות יהיה, אבל אני בטח, אני אוהד ביתר, ורוצה שביתר תצליח ותנצח. ואם אני אחזור למערכת, זה...
2: אופיר, אתה בקשר? בתוך המערכת עם... אתה יודע, בכל זאת, אתה דמות, ביתרי. בכלל, גם כשאני פרשתי, החלום הישר, החלום השני שלי, מעבר להיותי שחלמתי להיות שחקן ובסוף הגשמתי, וזה חלום של כל ילד שגודל במועדון כמו ביתר, מי כמונו יודע את זה, אבל החלום השני שלי...
1: כמונו זה טוב, אתה שם אותי בפנים.
2: ברור, אתה רוצה מלכות דבר.
1: הייתי שוער בילדים של ביתר בדיוק שבועיים, ואז עברתי להפועל הכדורסל.
2: עכשיו אתה מזכיר לי, הרגשתי את האליפות 3 דקות. במשחק נגד באר שבע.
1: יפה.
2: מי שאמר לי, היינו אלופים.
1: נכון.
2: בדיוק ב3 דקות, ואז אחרי זה. אבל אתה נמצא בקשר עם המועדון? יש תקשורת? יש חיבורים כלשהם?
0: כן, האמת שכן. עם כפיר אני יותר בקשר, אנחנו נפגשים לא מעט. לא משהו יזום, כן? אנחנו נפגשים פה בשוק, וזה כל מיני דברים כאלה. עם השחקנים, יש כמה שחקנים שאנחנו בקשר מאוד טוב.
2: כי גם אתה ממשיך באיזשהו מקום בתחום של הכדורגל, יש לך כל מיני פרויקטים.
1: דור הזהב! ספר לנו על דור הזהב.
0: דור הזהב, פרויקט מדהים, מדהים,